0: לדעת לגעת בכל דבר. אתה יודע, קלופ אומר פעם אחת, אומר, אני לא צריך לדעת, אני לא צריך להיות ספץ בכל דבר. אני צריך לדעת הרבה דברים, אבל אני צריך להביא אנשים נכונים ושידעו יותר ממני שאנחנו נהיה צוות כן. יותר טוב.
1: מה השתבש בבני ריינה בתחנה האחרונה, אתה יודע, בהקשר הזה של בניית סגל, וגם דיברת על בעל הבית שמדבר בתקשורת.
0: תראה, מה שקרה בזה באמת היה כוונה טובה, באנו בכוונה טובה, התחלפו שם הרבה שחקנים, עזבו, וכנראה סאול רצה לעשות, אתה יודע, הכל, אתה יודע, ריפרש ולעשות הכל מחדש, ודיברנו, אתה יודע, גם אבו פרחי היה סגור, ואלטמן וגנם וחוגי דיברנו איתו, וחדידה והרבה שחקנים, וקוסטה שהלך לפולטר, פתאום ראיתי שאנחנו יכולים להביא, ורצינו, אתה יודע, ללכת לכיוונים אחרים. לא פגענו עם שחקנים, עד מגזור שישי, שיחקנו בלי חלוץ, בגבי הטוטו כבר היה לנו כמה תוצאות טובות, אבל אמרתי להם שכל שלושה ימים אתה משחק עם אותו שחקנים, שחקנים יפצעו, וספר באמת נפצע, ונהדר שם הרבה, הרבה, הרבה חודשים, ככה שזה גם פגענו בסגל, לא בנוי טוב, לא פגענו עם כמה שחקנים בהגנה, לא הבאנו שחקנים טובים, וכל שרציתי לסדר שם דברים, אולי קצת חוסר סבלנות, דברים מסוימים שבעל הבית רצה, להעיר אותם בשבע בבוקר אחרי הפסדים, לעשות אימונים, מאוד לא אהבתי.
1: זה הקו אדום מבחינתך?
0: אי אפשר לעבוד, גם לא השתתפתי באימונים האלה, אמרתי, אני לא מרגיש טוב, אני לא בא לאימון, ככה שאתה יודע, על הדברים האלה אנחנו לא יכולים, אתה יודע, לא יכולים לתת לבעל הבית, אתה יודע, לעשות כל דבר, אתה יודע, אתה יכול לבוא ולהגיד תודה רבה, ביי להתראות, תפטר אותי, אתה יודע, אבל כשאתה מגיע לחדר הלבשה ואתה לוקח את הסמכות ממאמן ושחקנים מסתכלים אליך כאילו מי אתה, אתה יודע, אתה פחות, שחקנים יודעים, שחקנים מרגישים, שחקנים גם לא פריירים, שחקנים יודעים מתי אתה חלש, מתי אתה לא חלש, ואתה צריך באמת להרזיק מעצמך, ופה לפעמים בלבטים, אתה יודע, מתבלבלים, ואתה יודע, נכנסים לכל מיני מקומות, ויש מאמנים שמרשים. מרשים עצמם, בגלל רוצים לשמור על הפנסה שלהם, וזה, אבל אצלי זה פחות עובד.
1: אני רוצה להחזיר אותך לביתר ירושלים, הזכרת

0: זה, אבל אצלי זה פחות עובד.
1: אני רוצה להחזיר אותך לביתר ירושלים. הזכרת, היית שם שתי קדנציות יחד עם שי. איך זה לאמן בביתר ירושלים במועדון כזה?
0: זה היה חוויה. אתה יודע, אני קיבלתי טלפון מאלי תביב. אתה יודע, אחרי ביתר תל אביב רמלה, באיזה מקום שהוא לא אהב מה ש... גיא לוי אמר משהו בתקשורת, ופתאום הוא חיפש את המאמן צעיר, ואיזה סוכן אמר לו מה אתה חושב על סלובודן דראפיץ', והוא קפץ על המציאה הזאת, התקשר אליי באותו רגע. כשקיבלתי טלפון ממנו איזה, אמרתי לאשתי, מחר בבוקר יש לי פגישה עם אלי תביב. הלכתי אליו ב-10 בבוקר, סגרתי תוך 10 דקות, הוא הלך לשירותים, התקשר בטוח לאיזה תקשורת וזה, בגלל אחרי... דקה וחצי, פתאום כל הטלפון שלי מפוצץ מהודעות, שסגרתי ביתר ירושלים, והשתנו לי חיים. אתה יודע, להגיע לביתר ירושלים, זה היה חוויה, וכל קרה מהר, בגלל תוך שבועיים היינו צריכים להיות באירופה, היית צריך לבנות קבוצה, בגלל עזבו גם איזה 12 שחקנים באותו תקופה, ופתחנו עולה לא טוב, טוב. וזה פה אנחנו מדברים על המאמן. שבאתי לאלי תביב אחרי איזה מחזור רביעי ששיחקנו 4 טקו הבאנו, ואתה יודע, לא רצו לראות אותי שם, אתה יודע, והייתי צריך לעשות הרבה דברים, אתה יודע, אחרי הקלעים, אתה יודע, להביא את האוהדים כן. אליי, לראות שאני לא באתי פה, אתה יודע, באמת רוצה ללחם על המשחק טוב לקבוצה, למען הקבוצה, להתפרנס בכבוד, אתה יודע, להצליח וזה. ואז באתי לאלי תביב, אמרתי לו, תשמע, אני חייב פה כמה שחקנים. הוא אומר, לא, אמרתי לו, אני רוצה לעזוב. הוא אומר לי, אתה לא עוזב באף מקום, אנחנו ביחד וזה. אמרתי, אם אנחנו ביחד, אתה צריך להביא לי 4 שחקנים. הוא אומר, אמרתי, חסוס רועד הבלם, דן אייבינדר במכבי תל אביב, אני רוצה שכטר, אני רוצה רוקביצה. ואז דוד קלנטיס, הכנסתי אותו להרכב. הוא אומר לי, יש לך. הוא אומר, תשחרר כמה שחקנים, שחררו כמה שחקנים, הבאתי 4 שחקנים. איך שהבאנו את 4 שחקנים, קבוצה השתנה.
1: כל השתנה.
0: כל השתנה, וזה מה שאני רוצה להסביר לבלבטים. לפעמים אנחנו מבינים יותר טוב ממנו, מה אנחנו. אתה יודע, לנהל את הקבוצה ממיאמי, או אנשים אחרים, בלבטים אחרים, שאתה יום-יום עם שחקנים, אתה יודע, באמת אינטראקציה, אתה יודע, שחקנים. לפעמים אתה יודע איך אתה מרזיק אותו בחדר הלבשה, על הספסל, איך הוא קם מהספסל. יום יום, איך אתה מדבר איתו, מה טוב, מה לא טוב. אתה יודע, לפעמים אתה יכול להיות שחקן מצוין, אבל הוא סרטן לקבוצה, ואתה לא יכול להתקדם איתו. ובצד שני, בעל הבית אומר, הוא מאמן חלש, הוא לא יכול להרזיק את השחקנים. אתה יודע, כל הזמן אמרו לי, אני אביא לך זה, אתה הסתדרת עם ערן לוי, ערן לוי, ערן לוי. אתה תסתדר עם זה וזה וזה, כמו חוגג שחשב שאני אסתדר עם 5 שחקנים, ששחקנים עוד פעם מצוינים, אבל מאוד קשה לאמן אותם ביחד, מאוד קשה לעשות קבוצה. אני שבאתי לערן לוי, ערן לוי היה אחד. לא הבאתי אף אחד שהוא מרוויח יותר ממנו, וידעתי בדיוק מה לא אוהב וכן אוהב. וידעתי להרזיק אותו באמת ברמה שהוא יהיה שחקן קבוצה. הפכתי אותו להיות קפטן של קבוצה, מנהיג של קבוצה. הוא ידע בדיוק איפה אני ואיפה הוא. ידענו בדיוק איך אנחנו מדברים עם אחד עם השני. ואם הייתי מביא עוד שחקן כזה בקבוצה, זה לא היה טוב.
1: כן.
0: ככה שאנחנו צריכים לדעת, לבנות קבוצה וזה מה שקרה בבית ירושלים, שאפנו קדימה, וזה, ואחר כך בניקו קבוצה עם דיה סבא ואירן לוי ושון ויצמן ואלי מוחמד וגבי קניקוסקי, וכל הפטוס בצ'יראי וכל התקופה הזאת במכבי נתניה, ובהחלט 5 שונות פנטסטיות מבית ירושלים, גם בבית תל אביב נהננו מאוד שנתיים.
1: אז באמת אתה באיזשהו מקום מאוד גבוה בקריירה, מקשים חלומות.
0: כן.
1: אני רוצה לשאול אותך גם על עוד קבוצה גדולה שאתה מאמן, הפועל תל אביב. אתה מרגיש שדווקא הסיום הצורם בהפועל תל אביב קצת, מה שנקרא, לוקח אותך הצידה מכל הסיפור הזה של לאמן קבוצות גדולות, כי היית שם ועשית את זה.
0: תראה, אחרי הפועל תל אביב לקחתי סכנין, עלינו לפלייאוף עליון ומכרנו 3 שחקנים, שסכנין הרבה שנים לא היו בפלייאוף עליון ולא מכרו שחקנים וזה. הפועל תל אביב היה משהו אחר. באמת חיכיתי להפועל תל אביב, ובוקסה דיבר איתי, ושקובי רפואה הלך. התוכניות היו אחרות לגמרי.
1: חודש ספטמבר.
0: תראה, אני אגיד לך משהו.
1: זה אחרי סגירת חלון.
0: דיברנו עכשיו על איזה קבוצה, ואמרנו, אתה יודע, פתאום בא מאמן, והוא צריך להסתכסך עם הרבה שחקנים, אתה יודע, לשלוח אותו.

0: הביתה. שם היה, היה להם 15 שחקנים בנבחרת צעירה, לבקין, אתה יודע, כל השחקנים טובים, ושמאוד רצינו לקדם אותם. והיו כל מיני שחקנים ותיקים שכן, אנחנו היינו צריכים להזיז אותם משם. ככה שהתוכנית שלי ובוקסה היו להגיע עד ינואר, ידעו שלא פגעו עם זרים, אמרו סלובו, אתה עד ינואר אתה פה, אתה מסדר את הקבוצה, תיקח כמה שנקודות יותר, בינואר אנחנו מסדרים את הקבוצה, אנחנו נשחרר את השחקנים, ואנחנו ממשיכים הלאה, אנחנו נביא זרים וזה, ומאוד אימנתי בשחקנים צעירים, וידעתי שאם אנחנו נפגע עם כמה שחקנים, היה גנם שם, היה לייב שם, היה הרבה, גולפינגר היה מגן שמאל, היה לפקין היה בלם, שחקנים צעירים.
1: זאת אומרת, תפתח לך עד ינואר,
0: וזה אמרתי,
1: ואז תקבל חיזוק.
0: וואו, התמונה הייתה פנטסטית, פנטסטית. בהחלט, אתה יודע, ניסינו, אתה יודע, לקחנו, לא שיחקנו כדורגל טוב, אבל באמת ניסינו, אתה יודע, מכל הבלגן. כבר הודענו לשחקנים ותיקים שהם עוזבים בינואר. וכשאתה מודיע שחקנים ותיקים, חדר הלבשה מתחיל לראות קצת, אתה יודע, שחקנים צעירים לא יכולים להרזיק את החדר הלבשה, וראיתי שם שאני כבר נכנס, אבל ההבטחה היה שעד ינואר אנחנו נשחרר אותם, נביא שחקנים צעירים. אתה יודע, לפעמים אתה לא פותח את העונה כמו שצריך, כמו בבית ירושלים לא פתחתי ולא רצו לראות אותי שם, ואחר כך הייתי הכי אהוב והכי טוב, והכל הלך לטוב. אותו דבר אמרתי, אני פה נותן למען המועדון, אני יודע שאני אקבל את הבוז מאוהדים, שאנחנו הולכים לאיזה כיוונים, שלא יהיה משחק אטרקטיבי וטוב, אבל כשאנחנו נמנה את הקבוצה, אנחנו נהיה שם. מה קרה? בינואר, בא בעל הבית חדש, קנו את הקבוצה לעונה הבאה, באתי להנהלה הקודמת, אמרתי, אוקיי, מה אנחנו? אנחנו צריכים להתחזק. הוא אומר, מה להתחזק? הקבוצה לא שלנו, אנחנו לא שופקים עכשיו כסף פה על החיזוק. אז אמרתי, מה עושים? הוא אומר, תערבב את הקלפים. אמרתי, מה לערבב את הקלפים? כל השחקנים שהודעתי להם שהם כבר לא נמצאים בקבוצה,
1: מחזיר אותם.
0: מחזיר אותם חזרה, לערבב אותם, וזה כבר שם היה, אתה יודע, היחסים שלי איתם לא היו טובים. אמרתי, תודה רבה. אני עוזב, עזבתי בלי משכורת, פיצוי, שום דבר. ראיתי גם בוקס עזב בתקופה הזאת. אמרתי להם, תודה רבה, זה לא הולך ככה, והלכתי הביתה. ומאוד מאוד מאוד עצוב לי, בגלל באמת חשבתי שעם אוהדים של הפועל תל אביב וזה, מה שעשיתי עם ביתר ומכבי נתניה, אני יכול לעשות גם איתם, אבל היה, לא היה חוסר סבלנות, היה יותר, היה מילה מול מילה, והתקדמו כמה דברים, אתה יודע, בחיים אתה צריך, אתה יודע, גם מזל, אתה יודע, אתה יודע, ללכת ימינה או שמאלה, זה קורה לך משהו שאתה הולך ימינה, קורה לך משהו וזה, והלכתי כנראה ישר, והלכתי למקום איפה לא הצלחתי.
1: אז באיזשהו מקום אתה היית פנים של כישלון בהפועל תל אביב, שהתעצם גם עם ההפסד לבאר שבע, 6-0?
0: כן, כן.
1: אבל מאחורי הקלעים אתה אומר, זה אמור להיות אחרת.
0: אחרי הקלעים אף אחד לא יודע מה קרה. זה כולם, אתה יודע, בסופו של דבר, אתה יודע שהעוגה, אתה יודע שלמה, אתה יודע, אתה מסתכל על העוגה, אתה לא מסתכל איך עשו את העוגה הזאת, אותו דבר. אז אנחנו בשבת הגענו, קיבלנו 6, הרגשתי ששם גם שחקנים קצת פחות רצו ורצו, וזה היה כבר התרסקות, שכבר אנרגיות שלי, והבנו שאנחנו לא משדרים אותו גל, בדיוק תקופה הזאת. אתה יודע, בתקופות האלה, אתה יודע, אתה יכול לדעת, אולי הבלבטים כבר מדברים עם שחקנים, שחקנים מדברים עם בלבטים, זה אולם מורכב, זה לא רק, אתה יודע, מה אני מאמן אומר, שחקנים מדברים עיתונאים, שחקנים מדברים עם בלבטים, שחקנים, אתה יודע, יודעים לא להוביל, יש שחקנים עתיקים שיודעים להוביל את הקריירה שלהם דרך התקשורת, ודרך הדברים מסוימים. ככה שבתקופה הזאת, כן, קיבלתי אז בראש, ומבר שבע הרגשתי שקבוצה כבר לא שלי. אתה מרגיש שחדר הלבשה לא שלי. כל הזמן אמרתי, אתה צריך לפטר את המאמן שהוא מאמן חדר הלבשה. לא חיכיתי שיפטרו אותי, התפטרתי לבד, בגלל ידעתי שזה לא טוב לי ולא טוב להפועל תל אביב.
1: אתה נורא בודד בתקופות כאלה, נכון? בתקופות של משברים, אתה מרגיש באמת שכל החצים כלפיך.
0: בהצלחה, יש הרבה חברים, ושאתה מפסיד, אתה יודע, אף אחד לא לידך, אף אחד לא רוצה להיות ליד לוזרים וזה, אז זה באמת אנשים מאוד קרובים, אז המשפחה שלך שם בשבילך, ואתה צריך לדעת,

0: להתמודד עם זה, להיות חזק ולהמשיך הלאה.
1: אמרת את המילה האחרונה בקבוצות הגדולות בישראל, אתה עוד שואף לחזור לשם?
0: תראה, אני לא... תראה, הכל תלוי אתה יודע, בלבטים, אתה יודע, הייתי מאומה להיות, אתה יודע, להיות בחיפה או בשבע, ו...
1: עכשיו, בקיץ הנוכחי עוזר של ברק בחר ומכת בחיפה.
0: כן, דיברתי טלפון עם רפאלו, ובאמת רצינו לעשות איזה שותף, בדיוק מה שדיברנו על הקטע של... אתה יודע, באנגליה, שיש לך מנהל, יש לך את המאמן, אתה יודע, אז לא ידענו איך לאכול את זה, מה, אתה תהיה עוזר מאמן של ברק, רק בחר, דיברתי עם רק בחר, הוא הגיע אליי הביתה, באמת דיברנו והיה נחמד ודברים האלה, אבל הבנו שם ש... אתה יודע, הוא צריך את העוזרים יותר צעירים, לא ידענו לחבר את זה. אמרתי לו, תשמע, אנחנו שיחקנו אחד נגד השני וזה, אמרתי לו, בוא באמת להיות ביחד ולעשות את זה. אתה יודע, לפרק את הליגה, לעזור אחד לשני, אתה יודע, יש לנו, אתה יודע, מוחות, אנחנו כבר הרבה שנים, אתה באת מכוכב אדום ברגד, היית בבאר שבע, חיפה, אליפויות, אני, היה לי תקופות טובות בו זה, אבל לא ידענו איך לסדר את זה. אולי קצת אגו, אולי קצת, אתה יודע, הדברים האלה, מה, סלובודן דראפיץ' עוזר מאמן, לא עוזר מאמן, מה הוא יעשה, מה אני אגיד לו לעשות במחשב, לך לפה, לך לשם, אתה יודע, קצת, אתה יודע, מאמן רוצה איזה דם אולי יותר צעיר, ואז הגיע בחור צעיר מרטינס, קוראים לו וזה, שהם בחרו לקחתו, אני חושב שהוא איש מקצוע מעולה, ולא הצלחנו לבנות איזה צוות כמו שצריך, לא ידענו איך לעשות את זה, תודה רבה, לחצנו את הידיים, כן. וכל אחד הלך לדרכו.
1: הזכרת קודם את אנגליה, אתה יודע, לפני שנתיים הייתה איזושהי אפיזודה בתקשורת, השם שלך כמועמד לאמן את ברייטון היה מהמובילים בסוכנויות האימורים באנגליה. ספר קצת באמת על הרגעים האלה, עד כמה זה היה קרוב.
0: אני וברם, ברם איש...
1: בירם קיאל.
0: ברם קיאל.
1: אקס ברייטון, עבדתם
0: ברייטון,
1: ביחד.
0: אקס ברייטון, עבדנו ביחד בסכנין, איש מקצוע מעולה, הוא עובד עכשיו בהתאגדות לכדורגל, הוא עוזר של בוני גינסבורג, ושם הוא עושה עבודה נהדרת, אני שומע הרבה פידבקים עליו, אני חושב שזה דבר הבא, איש חכם, יודע לעבוד וחרוץ מאוד ומבין בכדורגל. הוא אומר לי, בוא נלך לברייטון. בתקופה הזאת אני מאוד אהבתי את דזרבי, העבודה שלו בברייטון, איך הוא שינה קצת כל הנעת כדור, גם פפ גוורדיולה אמר שהוא אחד המאמנים טובים בעולם, ואמרנו, בוא נלך לברייטון. בתקופה הזאת ידענו שדזרבי הולך לכפר מרסל, שעוזב את ברייטון, והם חיפשו את המאמן. אנחנו באנו לברייטון, שם של ברם קיאל שם, רק תמונות שלו, הוא היה קפטן של ברייטון, בעל הבית של ברייטון, מכיר אותו, הרבה שחקנים שמשחקים היום גם שיחקו ביחד איתו, צעירים וזה, והיינו ביציע כבוד, בא בעל הבית, בא ברם קיאל, אומר הנה בעל הבית, לחסנו את הידיים וזה, פתאום אנשים שואלים מי זה, הוא אומר זה מאמן ישראל, עכשיו קלטו כנראה, הוא בעל הבית יהודי, בא עם ישראל, ברם קיאל, מה הוא מאמן בישראל, הוא יכול להיות שהוא יהיה מועמד הבא. בגלל, אצלו אין דבר עם איזה מדינה אתה בא. הוא יש לו את איזה סקאוטינג שלו, יש לו סקאוטינג שלו שבודקים שחקנים בכל העולם. אני חושב שגם חלילי הוא שחקן שלו. בגלל הקבוצה של החלילי בבלגיה, זה קבוצה של ברייטון, כן. שבא אותו בעל הבית.
1: סאז' ג'ילואז'.
0: אז הוא קנה אותו מזה ושם אותו בקבוצה הזאת. וזה, כנראה אנשים ראו אותו, הנה מועמד הבא, הכניס אותי שם, שאני לא יודע, שאני אהיה מאמן ברייטון, פתאום באיזשהו שלב, אני מסתכל שאני במקום ראשון, אני מוביל שם באימורים, יש שם הרבה אימורים של מי יהיה מאמן הבא וזה, ופתאום אני ראיתי יום אחד שאני במקום שני, ופתאום הייתי במקום ראשון, שאני מועמד לברייטון, צחקנו. אתה יודע בזה, אבל זה כמו שאומרים, תקשורת ואנשים שלא יודעים מה הולך לזה.
1: אבל זה לא הפשיל למשהו, לא דיברו איתך באמת מהקבוצה.
0: לא, אף אחד לא דיבר איתי. היה לנו תקופה מאוד טובה שם, ראינו את האימונים, דיברנו עם אנשים, התקבלנו בצורה יפה, ראו אותי, אנשים כנראה הולך, שפוגש את זה, פוגש את זה, רואה את הדברים, כנראה פרשנו את זה במקום אחר. הלוואי שיכלתי להיות בברייטון, תומר חמד, עכשיו מאוד התקדם שם וזה, ואני מקווה מאוד... בשבילם להיות שם, בגלל זה עולם אחר לגמרי.
1: הזכרת קודם את בירם, אתה יודע, יש פער מאוד גדול בין ליגיונרים שהצליחו בחול, איך הם נתפסים נגיד בסרביה או באנגליה, ואיך הם נתפסים כאן בישראל, בגלל הריחוק, בגלל הזמן שהם לא היו כאן. למה?

0: הוא לא בתפקיד יותר מרכזי אולי בכדורגל הישראלי, מה אתה מייעד לו?
1: תראה, קודם כל הוא לא רוצה להיות מאמן, הוא רוצה להיות בספורט דירקטור. פה במדינה שלנו עדיין אנחנו לא קולטים מה זה ספורט דירקטור. יכול להיות שגם בלבטים, אני מכיר את הבלבטים, כמו שאמרת, עברת הרבה בלבטים, הם רוצים להיות ספורט דירקטורים פה בכדורגל שלנו, הם לא רוצים להביא איזה מישהו, אתה יודע, מעליהם, שאתה יודע, הם יושבים בצד, שמים כסף, והוא צריך להחליט על ההחלטות מסוימות. הוא באמת, באמת, הוא רצה לעשות משהו, אתה יודע, מעבר להיות מאמן. אתה יודע, הוא גם לומד, והוא גם לומד באנגליה, דרך זום שם, מאוד, מאוד מרזיקים ממנו, ככה שהוא עם דיפלומה הזאת, הוא יכול לעבוד באנגליה איפה שהוא רוצה, יש לו ילדים קטנים, הוא רוצה להישאר פה, והוא מצא עכשיו עבודה טובה בהתאגדות לכדורגל, הוא משפיע שם, הם בנו עכשיו עוד איזה מגרש, עוד איזה אקדמיה, הוא רוצה לקחת מגזר ערבי שם במקומות יותר טובים, הוא גם עכשיו היה עם בנאדו בסרביה, עשו הצלחה נדירה, 3 ניצחונות, אני יודע מה הוא עושה, אני מדבר איתו, אני מבקר שם בהתאגדות לכדורגל, אני חושב שהוא מאוד מבורך שם, אבל פה אצלנו עדיין אין לנו את הידע הזה, מה ספורט דירקטור צריך לעשות, איך צריך לעשות, עדיין אנחנו צריכים להשתפר בדברים האלה ולהזיק את האנשים שמבינים בכדורגל, כמו ליאור רפאל או כמו ברם, כמו אנשים אחרים. כן. שצריכים לה, אתה יודע, כמו ג'ורדי שהיה במכבי תל אביב.
0: שם שעוד לא הזכרת.
1: כמו אלמוג כהן שהיה
0: זה בדיוק השם שרציתי עכשיו לשאול אותך עליו. קודם כל שיחק תחתיך מכבי נתניה.
1: כן,
0: הבאתי. בהמשך, אתה יודע, הפך להיות חלק בהסתרה המקצועית, מתגלה כמוח כדורגל, די מבריק בכדורגל שלנו, והקיץ מקבל החלטה לרדת פתאום לקווים, מהעמדה של המנהל המקצועי. כשאתה מסתכל על זה מהצד, זה חבל לך? באיזשהו מקום, תראה, איך אתה רואה את זה?
1: אני אגיד לך משהו. איש מדהים, איש מקצוע מעולה, הוא לקחת משהו מגרמניה, אתה יודע. לקחת איזה סגנון משחק, שהיום גם, אני אומר, קוג'וק משחק באותו סגנון. יש היום 3 קבוצות שמשחקות פחות או יותר אותו סגנון, זה אלמוג כהן, קוג'וק ושי ברדה. שמגן לוחץ מגן, יש איזו שיטה מסוימת שהם לוחצים בצורה אחרת.
0: כולם עברו בנתניה.
1: כן, כולם עבדו בנתניה. גם אני בתקופה הזאת, בתקופה מסוימת, שיחקתי את השיטה הזאת. הוא הביא את זה ממאמן שלו שהיה בגרמניה, אינגלשטאט, אני חושב, והצליח לו מאוד, מאוד חרוץ, מאוד לומד, מאוד יודע מה הוא רוצה לעשות, ואז הוא בא למכבי נתניה, ועד היום אייל סגל אומר, זה טעות אחת הגדולה ששחררתי את אלמוג כהן וקוג'וק ממכבי נתניה בתקופה הזאת, ככה שהוא הלך לבית ירושלים, עשה עבודה נהדרת, אני לא יודע מה היה שם. אני לא יודע מה היה שם באמת בין ברק יצחקי ואלמוג כהן, על הנייר הכל תפקד כמו שצריך, אבל הוא צריך לדעת, להיות מנהל מקצועי ולהיות מאמן זה שתי דברים אחרים. אתה שם יותר קרוב לשחקנים, אתה צריך לאמן אותם, אתה צריך בכל רגע להיות שם בשבילם, אתה יודע, לא איתם. זה מבחן בשבילו. אני חושב שהוא בחור מאוד חכם, יודע מה לעשות. גם בית ירושלים עשו הרבה שינויים שנה. אתה יודע, גם הביאו כמה שחקנים, מבחן בשבילו. אבל אני מאמין שבשיטה שלו ואיך הוא עובד איתם ומה הוא רוצה לעשות, שהוא יעשה עבודה טובה. השאלה שם שועה והצילי. שועה הצילי, איך הוא יצליח? אני חושב שאלמוג וברק יצחקי טיפלו בהם טוב שנה שעברה, ואני חושב שברק יצחקי בתקופה הזאת היה לו מילה טובה מול השועה והצילי. והשנה הזאת הוא צריך להתמודד לבד, לראות איך הוא פותר את הבעיה הזאת, ואני מקווה מאוד, בגלל הוא מאוד ישיר. מאוד ישיר. הוא מאמן מחול, גרמני, שהוא בא, אנחנו עובדים 3 פעמים ביום, אנחנו עובדים ככה, זה שיטה ככה וככה, מי שכן רוצה, לא רוצה, הוא יכול להתקדם הלאה, אני ממשיך.
0: אבל עושה רושם שיש מגמה, שמביאים יותר דברים מחול, אתה גם עשית את זה.
1: זה כן, אנחנו עובדים. תשמע, אצלנו מאוד קשה לצאת להשתלמויות, לא קל לנו עובדים, אנחנו במזרח התיכון, אנחנו גם משחקים באירופה, אתה יודע, וזה לא קל לנו לשחק בליגה אירופאית, גם מנבחרת ישראל.

0: ככה ש שאנחנו לומדים מכל אחד באופן אישי. זה אין לנו משהו שאנחנו יכולים להיות. כל אחד, אתה יודע, מנסה להסתדר. ומאוד טוב לנו שאלמו כהן וברם קיאל שיהיו בחול, והם חוזרים חזרה ונותן לנו, וליאור רפאלוב, אתה יודע, שדיברתי עם ליאור רפאלוב, מה הוא אומר לי? דיברתי עכשיו עם קומפני על הלחץ, קומפני, מאמן ביתר ירושלים. כן, אתה יודע, דיברתי עם קומפני עכשיו, וזה, אז האנשים האלה, אנחנו צריכים לשאול אותם מה אנחנו צריכים לשנות בכדורגל ישראלי, ולא אנשים, אתה יודע, אנשים שרוצים להיות, אתה יודע, בתקשורת ולהגיד מה הם צריכים לעשות, מה אנחנו צריכים לעשות, והם באמת לא יודעים שום דבר.
1: כן. בוא נחזור שוב אליך, אתה יודע, ככה לקראת סיום, אתה מרגיש שהכדורגל הישראלי סובל מאיזה זיכרון קצר לגביך?
0: תראה, לא, באמת לא, לא, לא מזיז לי שום דבר, אתה יודע, היום אני בגיל ש...
1: לא מזיז, אני, כואב, אני, לא, אני, לא אני, כואב אני, עכשיו
0: אני, ש... אני אגיד לך משהו.
1: כן.
0: ההרגשה okay. שלי. אני באמת, אני חושב שיש לי מה לתרום לכדורגל ישראלי. או עם צעירים, או עם בוגרים, או משהו בכדורגל ישראלי. אתה יודע, לפעמים אתה צובר את הידע, ידע, ידע, ידע, ובאמת, זה מה שאנחנו יודעים לעשות בכדורגל. אני לא בן אדם, אתה יודע, שלמדתי, כמו שאבא שלי רצה, וללכת, אתה יודע, להיות איזה מהנדס, או רופא, או זה. ובאמת נתתי הכל, כל החיים לכדורגל. ובאמת, במוח שלי יש הרבה דברים שאני רוצה לתת. כאילו עצוב לי קצת, לא בשבילי, לא עכשיו שאני בא לפה וזה, כאילו, אין לי איפה לתת את הידע הזאת. אז אתה יודע, הרבה מאמנים באים, אתה יודע, מתייעצים איתי ומה לעשות, ובאמת יש לי הרבה דברים לתת, ותראה, קידמתי הרבה שחקנים צעירים. המון שחקנים התקדמו, הפכו להיות מיליונרים וזה, ואני אני, אני, אני מאמין שגם אני יכול לתת לשחקנים וגם לקבוצות וגם לבלבטים וגם מאמנים צעירים, וזה מה שאני רוצה לעשות. להיות עדיין בעסק הזה, כמו מאמן כדורגל או בו איזה תפקיד אחר, אבל אתה יודע, להתעסק עם כדורגל, מאוד קשה לי, אתה יודע, להיות בבית ולא לעשות שום דבר, חוץ ממה שאני עושה עכשיו בעירייה של נתניה, אבל באמת לגעת בדברים מקצועיים ולהיות שם. להיות שם, או מאמן, או מנהל, או משהו אחר, או התאגדות הכדורגל, או איזה מחלקת נוער, אתה יודע, טובה וזה, אבל להיות שם, להיות על הגל.
1: חרטה? איזשהו משהו שאתה מתחרט שלא עשית? הזכרת את ההתאחדות, את הנבחרות הצעירות שגם היו שם.
0: תראה, אני מאמין היום, אתה יודע, אמרנו, דיברנו על מדינה קומוניסטית, היום אני הולך לבית כנסת בשבת, אתה יודע, ומניח תפילין, ואני מאמין, כל מה שקרה, קרה לטובה. אתה יודע, שהייתי צריך להיות בבר שבע, לא הייתי בבר שבע, שהייתי צריך להיות מועמד באולימפית, לא לקחתי את זה. שהייתי צריך להיות במכבי חיפה לבד, אז לא מכרו אותי ממכבי נתניה, אתה יודע. לפעמים זה קורים דברים שאתה לא, אתה יודע, לפעמים מישהו יש לו את איזה בגל על הראש, כמו שאומרים, יש כאלה שאין להם. יכול להיות שאני אין לי, אבל אני מאמין שזה כל מלמעלה. ואני מבסוט מהדרך שלי, חיים, כדורגל זה לא הכל. יש לי משפחה נהדרת, יש לי ילדים, יש לי 9 נכדים, אני נהנה איתם, אני מאוד אוהב אותם, וזה ככה שאולי אני קיבלתי המזל במקום אחר.
1: כן, אבל התקופה הזו של מכבי חיפה שמביאה לך, אתה יודע, את ההצעה לבוא לקדמת הבמה,
0: ופתאום זה לא יסתדר, מה אני יכול לעשות? אז זה לא הסתדר, אתה יודע, דיברנו גם עם הג'קי, וג'קי, אתה יודע, מאוד רציתי להיות באשדוד, אמרתי, וואלה, יש משהו טוב, הוא שמע...
1: עכשיו, בקיץ הנוכחי.
0: כן, עכשיו הוא שמע שאני דיברתי עם זה, עם מכבי חיפה, הוא כעס על זה, לפעמים יש בלבטים, אני עשיתי את ההחלטות שלי, שאני חושב שמאוד טבעיות, שאתה מדבר עם אנשים, לפעמים יש אנשים שלא אוהבים את ההתנהלות שלי, אבל זה אני. ועם זה אני הצלחתי וזה אני נפלתי, למדתי כמה דברים, אני מקווה מאוד שמהר מאוד אני אמצא עוד פעם על הגלגל.
1: אתה יודע, השאלה החשובה ביותר של רעיון, איך למאמן כדורגל ישראלי יוצא, אתה יודע, בן, דולב, שחקן כדורסל? זה קטע.
0: תראה, אני הייתי שחקן כדורסל לא רע. אתה יודע שאתה לא גודל ביוגוסלביה, אז וזה, זה...
1: אין ברירה, אתה רק לכדורסל.
0: זה לא משנה, זה לא משנה מה אתה נוגע. זה צריך להיות כדור, או כדורף, או כדוריד, או כדורגל, או כדורסל.
1: אבל כדורסל הרבה יותר משמעותי.
0: הוא גבה, גבה. אמרתי לו שהוא היה שחקן כדורגל, הוא התחיל כמו שחקן כדורגל, גבה, הוא היה קצת פחות מהיר, היה שחקן מאוד טוב, והוא אומר, אבא, לא רוצה כדורגל.

0: אמרתי לו, מה אתה רוצה? אמרתי לו, אני רוצה ללכת לנסות כדורסל. הלך לכדורסל, יש לו ידית טובה, והתחילו לאהוב אותו שם בליצור נתניה. התחילו לקדם אותו, ולאט לאט, והוא הגיע לכדורסל, הוא היה בנבחרת עתודה, והצליח שם. לא קפץ לליגת העל, אבל עלה ליגה עכשיו עם אשדוד.
1: עם אשדוד.
0: עשו עלייה מאוד יפה, מאוד מעורך בליגה לאומית. אמרתי לו, תמשיך ככה וזה, אני מקווה שימשיך.
1: חבר'ה, תעקבו, דולב דראפיץ'.
0: דולב דראפיץ', כן.
1: אבל עדיין, מאוד מאוד מפתיע שאתה יודע, מאיש כדורגל יוצא, אבל אתה אומר, השורשים...
0: כדור זה צבע אחר, אבל זה הכל אותו דבר בסופו של דבר. זה ספורט, והוא בספורט. כן. זה לא משנה. שאתה, אתה יודע, אוקיי, דני אבדיה זה אותו דבר עם זופר. אתה יודע, זופר הוא סרבי, ואני סרבי, והוא נשוי מרוקאית, אני נשוי מרוקאית, אז זה דולב ודני, זה אותו...
1: אתה גם אבל דוחף את דולב כמו זופי?
0: לא, לא, לא, אני, אתה יודע, לא דוחף, אבל אמרתי לו פעם אחת וזה, והוא לקח את זה, הוא במאוד מקצוען, הוא מתאמן איזה 3 פעמים ביום, וזה אמרתי לו, אם אתה רוצה להגיע לברמות זה, אתה צריך להשקיע וזה, ובאמת הוא משקיע, לימדתי אותו בהתחלה, אתה יודע, מה זה חדר כושר, מה זה השקעה, מה זה זה, והוא לקח את זה לעצמו, והיום אני לא צריך לדבר איתו, רק בא למשחקים ותומך בו.
1: טוב, שאלתי אותך על חרטה. מה החלום? מה אתה עדיין מרגיש שאתה לא השגת או צריך עוד להשיג, אתה יודע?
0: וואו, מה החלום? תראה, אני בחלום. הייתי בחלום. אני רוצה לחזור באותו חלום. אתה יודע, לפעמים אתה חולם, אתה קם בבוקר, אתה אומר, מה חלמתי? אתה שוכח מה חלמתי, אתה יודע. אני צריך לקדם את השחקנים צעירים, אתה יודע. אני רוצה הרגשה גם לקבוצות, גם בלבטים, גם שחקנים, שכולם ידברו אליהם, שפחות ידברו אליי, לתרום לכדורגל ישראלי, באמת לתת לשחקנים צעירים, אתה יודע, כלים בשביל לדעת להתמודד, בגלל מאוד חשוב, ותראה כמה שחקנים צעירים היום יש לנו בכדורגל מאוד מוכשרים, ואני חושב ששם אנחנו צריכים להיות לאדם, וזה חלום שלי, לקדם אותם, לקדם קבוצות, לקדם אנשים, לעזור לאנשים להיות אנשים יותר טובים, שחקנים יותר טובים, וזה בשבילי חלום.
1: סלובדן דראפיץ', תודה רבה לך על שיחה מרתקת, שאתה יודע, חצתה להרבה הרבה כיוונים. תודה רבה לירד ירושלמי שעורך את הפודקאסט הזה. אנחנו נזמין אתכם להזין לפודקאסטים אחרים ונפלאים של ערוץ הספורט. סלובו, תודה רבה.
0: תודה רבה.
1: ביי ביי.
0: לכם, ביי ביי.

0: חמש רדיו.
1: הפודקאסטים של חמש רדיו.
0: עולים לרגל, פודקאסט על כדורגל ישראלי.
2: ברוכים הבאים. עולים לרגל, פודקאסט הכדורגל הישראלי של ערוץ הספורט, פותח עונה חדשה, כששניים ממשתתפיו הקבועים בוחרים דווקא בשעה הזו לעשות לביתם ולהיעדר איש איש מבחירותיו.
3: אחד זה מפתיע מאוד, אחד פחות.
2: אני מניח שאתה מתכוון, הנהדר המפתיע הוא כמובן אסף אבולעפיה.
3: בדיוק, הפלומבה, הבנקר של עולים לרגל.
2: אבל האיש מדי שנה, תראה כמה הוא לא רציני, מדי שנה בוחר את חופשתו השנתית לבצע בדיוק על מחזורי הפתיחה.
3: על פתיחת הליגה.
2: על הרגעים הקריטיים ביותר של העונה.
3: על זה אני לא יכול להגן עליך, אבו.
2: נכון? אי אפשר להגיד.
3: אי אפשר.
2: תמוע, מוזר, ואנחנו כמובן נבוא איתו חשבון בבוא העת, כשהתנאים יבשילו. מנגד איתי שכטר, כרגיל, לקראת ערב...
3: כרגיל לא בקודש.
2: בדיוק,
3: ערב... לא מגיע לעולים לרגל,
2: אבל בסדר. יש ערב של אלופות, זה לא שאני לא משדר אלופות בערב וכן, אבל אנחנו חסים על איתי.
3: אנחנו מקבלים אותו כמו שהוא.
2: אנחנו גם חסים לאיתי ומטרים לו בקלות, כי יש לנו פה צלע חדשה נוספת, שאנחנו מה זה מקבלים באהבה ובעזרות פתוחות. קבלו אותו, מאור קנדיל, קנדיל האגדי.
3: האגדי.
2: איזה כיף שאתה פה. ברוך הבא.
4: איזה כיף, ברוך הנמצא.
2: תשמע, א', תדעו, טוב, שמעתי אותך קצת פה ושם, בכל מיני הופעות קטנות, אני שמח נורא שאתה איתנו. אתה יודע, שמעתי לך הרבה דברים, הרבה דברים. איש מקצוע בתחום התקשורת שמבטיח מאוד בעיניי.
4: משתדל להיות.
3: הרבה דברים טובים, ככה מאחורי הקלעים, נותן גב, חברים שלו בתקשורת.
4: מבין את הכדורגל הישראלי אנחנו.
2: נכון, מחכה.
3: עכשיו אתה תרגיש אותו, אתה יודע, לייב.
2: היה לי את הזכות לשדר אותו ממש בתחילת הקריירה שלו.

0: או קצת ביפו, קצת בהכוח, וזה, וראית ילד מאוד מאוד מוכשר, שאחת להם מאבד את הראש ופתאום עושה אדומים וכאלה, דבר שהשתנה גם אחרי זה בקריירה, אז אני רוצה את הכניסות האלה.
1: הוא היה ילד טוב עכשיו, אתה מדבר כאלה. בדיוק. טל היה כנסות של 2,500 שקל, וצהוב לא מחויב במכבי תל אביב, הוא כל חודש היה תורם 10-15.
2: בעוונותיי.
0: אבל אני רוצה פה גליצ'ים, חשוב לי.
2: יהיה לך ממנו, 100%.
0: והיה גם את הפריבילגיה לשדר את אחד ממשחקיו האחרונים, אחד האחרונים, בטדי נגד ביתר.
1: אחד האחרונים והמרגשים.
2: רקד במשחק הזה.
0: רקד, היה ממש...
2: או כמו שאוהב להגיד, צייר. אשכרה.
1: כן, עם צבעי פנדה. אבל, אתה יודע שאחרי המשחק הזה, אנשים פנו אליי קבוצות בליגת העל. וכאילו חשבו שאני בסדר, אמרתי להם, חבר'ה, אני לא יכול לרוץ.
2: חבר'ה,
1: אני
2: גמור.
1: היה משחק חד פעמי עם זריקה וכדור, כאילו, זה לא יכול לקרות עוד פעם. באמת, היה לי הצעות אחרי המשחק עם בני יהודה נגד ביתר, אנשים אמרו, בוא נע, הוא עדיין יכול לספק את הסחורה, אבל לא באמת.
0: כשאנשים אומרים, צריך לדעת לפרוש בסי, אז כנראה שזה היה התזמון ערב ענק שם של בני יהודה ושלך. בטדי. טוב, אז כמובן אנחנו פה כדי לסכם את התובנות והחוויות שלנו ממחזור הפתיחה של הליגה האהובה עלינו. מחזור שכמובן הוא לא מלא, כי חלק מהקבוצות שלנו בחרו לדחות את ההשתתפות שלהן באופן טבעי לאור המשחקים שלהן באירופה. אני חייב רגע אחד להפקיע את הדקה הראשונה, אתם מוזמנים להצטרף אליי, ולא לדבר שנייה על כדורגל, אלא... אתמול שודר ב-12 סרט של ניב רסקין שמלווה את מיקי ברקוביץ' בשנה האחרונה, אחד מגדולי הספורטאים שלנו שסובל מדימנציה, מחלה מאוד מאוד קשה, וככה הייתה איזושהי הצצה אליו. אז כן, מיקי ברקוביץ', מה נקרא, זה לא העולמות שלנו, זה לא הדשא ולא הכדור שלנו, אבל מיקי ברקוביץ' שייך לימים שבהם הספורט עבד פה קצת אחרת. ספורטאי על, ותמיד מעניין נורא להיזכר בדמות שלו, גם כווינר אינסופי, אבל בעיקר כאחת הדמויות הראשונות והאחרונות בתולדות הספורט הישראלי שהיו ממלכתיות, שהיו מעל המשחק. זאת אומרת, דמיין היום אדם שמזוהה מכבי תל אביב, ווינר של מכבי תל אביב,
2: והוא קונצנזוס.
0: שהוא קונצנזוס, כן. ויותר מזה, מסיים מכבי תל אביב, הולך להפועל ירושלים, היריבה הגדולה, נותן שם עונה וקצת, הולך אחרי זה להפועל תל אביב, גומר שם את הקריירה, והכל מתקבל בסגידה.
2: יש יחידי סגולה כאלה.
0: ובא לנצח... יחידי סגולה זה ברבים, אני לא בטוח.
2: יחיד סגולה. אני גם חושב שהיום זה לא יכול לקרות.
0: לא יכול לקרות.
2: כן, בדיוק. אתה יודע, לא היינו באותה תקופה, והוא מבין בכדורסל גם הרבה יותר ממני, צריך להגיד, אבל אני חושב שהיום זה לא יכול לעבור.
1: לאלף אבדיל, אלפי הבדלות, ים הדר גם עבר למכבי, וזה גם איכשהו עבר. אני לא משווה, זה לבל אחר.
2: זה דיברנו על זה.
1: אבל אתה רואה, דברים קורים היום.
2: אני חושב שזה כאילו משהו שהוא כאילו די, אתה יודע, ייחודי לכדורסל. בכדורגל זה לא יכול לקרות. לא יכול לקרות.
0: אני חושב שזה לא עניין ספורטיבי, שזה עניין באמת אנושי, עניין של הבן אדם.
2: של הפרסונה.
0: ומיקי ברקוביץ' באמת היה משהו, היה ועודנו כמובן, אתה יודע, אני לא יודעת כמה אפשר לאחל בריאות בסיטואציה האכזרית הזו, אבל בעיקר אנחנו שולחים מפה את חיבוקנו החם למשפחה, ומוכירים את ספורטאי העל הזה, שבאמת גידל, עיצב תחת הרוח והווינריות והממלכתיות שלו את הספורט הישראלי, ומקווים לטוב ביותר בגזרה הזו. הייתי חייב, סליחה. יאללה, אנחנו עכשיו עם הזרקורים שלנו, הכותרות שלנו למחזור הזה, מחזור הפתיחה של 26-27, ניתן לקנדי לפתוח, בכל זאת...
2: בטח, בטח, בכל זאת.
1: הכותרת שלי למחזור האחרון זה כמובן ברוניניו. אוקיי. מכבי חיפה, הקהל, ההנהלה, כל מי שאתה לא רוצה במועדון הזה, רק זקוקים לאיזה מישהו ש... שירים את הדבר הזה, אתה רואה, מתחילים עם ההשוואות לשרי, שרי הוא לא יהיה, אבל כבר רוצים...
0: כבר אתה אומר שהוא לא יהיה?
1: לא יכול להיות שרי.
2: לא יכול להיות שרי.
1: לא בגלל שאין לו את היכולות להיות שרי, בגלל גם מה שיש בזיבו, אצילי, חזיזה, אנשים, אבו פאני, נטע לוי, היו בסיס סביב שרי, וזה גם נתן לו איזה כוח, אבל זאת הכותרת שלי היום, אני ארחיב על זה עוד.
2: אוקיי. אז הוא בגדול לקח לי, כי אני... זה היה איש השבת שלי, מי כמוך יודע, אבל אני אמשיך...
0: אני רוצה שתחדש.
2: אבל אני אמשיך עם מכבי חיפה, אני רוצה לדבר על מכבי חיפה. אני חושב שבסוף צריך לזכור, מכבי חיפה אוהבים כל הזמן לדבר על זה, וברק נגע בזה גם ברעיון, שאיזה בית משוגעים זה, הגביע הטוטו שלהם, שהם עושים גביע הטוטו לא טוב, וכאילו כמה באים ואומרים שמכבי חיפה כבר הולכת לעונה קטסטרופה בגלל שגביע הטוטו היה לא טוב. ואני חושב שעכשיו הם עשו איזה ניצחון, ובאים עכשיו, אתה יודע, ויוצאים פה מהכלים, וצריך... לשמור על פרופורציות.
0: כי מחפשים את הבלנס מהצד השני, אתה יודע, אתה מאבד את הראש בגביע הטוטו, אז אחרי ניצחון מקרי כמעט על הפועל רמת גן.
2: אז אי אפשר להחזיק את המקל בשתי הקצוות, כי צריך גם לזכור שמכבי חיפה ניצחה קבוצה שעלתה מליגה לאומית, קבוצה עם תקציב, אני חושב מכבי חיפה פי 5 פי 6 מהפועל רמת גן לפחות, ובסוף למעט המחצית הראשונה שבאמת מכבי חיפה הייתה עדיפה, שתי הברקות של ברוניניו, מחצית שנייה מכבי חיפה המשחק מאוד מאוד התאזן, ובסוף גם אני זוכר סיטואציה שמכבי חיפה הגדולה עם 30,000 צופים ביציע, איתן אזולאי מעביר זמן בדקה 90 נגד הפועל רמת גן ליד הקרן. אז אני חושב שגם ברק, שאני מאוד מעריך אותו מקצועית, כולם יודעים את זה, לא מאמין לעצמו על הרעיון הזה, כי הוא יודע שאפשר לא להיות טובים בגביע הטוטו, ואפשר לעשות תוצאות לא טובות, לא ככה. מכבי חיפה התבזתה בגביע הטוטו, ובאה ועשתה ניצחון סופר חשוב, שמוריד את מפלס הלחץ במכבי חיפה, אבל עדיין, לנשום אוויר, מכבי חיפה זה לא נראה טוב. גם עכשיו אני אומר את זה.
1: שאני הייתי עם ברק בחר בקדנציה השנייה שלו, הוא הגיע ובתחושות שלו היה נראה, אני גם חושב שגם עכשיו הוא לא מאמין בקבוצה.
2: ברור, זה מה שאני אומר. אז אל תעשה לי את הרעיון הזה, זה מה שאני אומר. אל תגיד לי בית משוגעים, כי אתה בעצמך לא מאמין בזה.
1: נכון, אבל אתה יודע מה היה? היה לנו משחק בטדי נגד מכבי תל אביב, לא הרחנו בסמי עופר, אתה יודע, כל הקטע עם מלחמה. אחרי המשחק הוא אמר, אני במשחק הזה, הראיתם לי שאני יכול להאמין בכם. הוא לא האמין בסגל, והוא גם עכשיו לא מאמין בסגל.
2: בדיוק, עכשיו אני שואל אותך, אתה בא, אתה עושה רעיון כזה, אתה מאמין בסגל?
1: אתה חושב שהוא מאמין בסגל? אתה רואה בשפת גוף, באנרגיות, אתה מכיר את הבן אדם.
2: זהו, זהו, אז אל ת...
0: מעניין, אני רוצה...
2: זה רעיון טיפה של אינדוס תודעה בעיניי.
0: אנחנו נפתח את זה, מעניין, מעניין. אני, אתה יודע, אחרי 7 שנות זיווארי, חדלתי מלייחס משמעות גדולה לרעיונות אחרי המשחק, אבל יש בהם עדיין חשיבות כלשהי, בוא נראה.
2: של זיו, אוקיי, של ברק. עוד לא.
0: לא, לא, לא, אתה יודע, באופן כללי, אמר לי, כאילו, זה ניפץ בפניי, בעיניי, את כל המוסד הזה של, כאילו, החשיבות של מה המאמן אומר אחרי, זה לא כזה משמעותי.
1: מסכן, אני גם חושב.
0: אבל, בוא נאמר, אין אמת אחת, זאת אומרת, זה יכול להשתנות.
1: יש ויש, קרסטייץ' במכבי תל אביב, ניצח 5-0, ואז הלך הצטלם, הנירות בחוץ חשובה למכבי תל אביב, להפול לירושלים אולי קצת פחות.
0: יכול להיות,
1: ובגלל זה יכול להיות שהוא גם לא המשיך אחרי זה, בגלל ההתנהלות שלו מסביב, כי הוא בסך הכל היה לא עונה סבירה.
0: נכון, מעניין, מעניין מאוד טוב, אנחנו נרחיב את הדבר הזה, אתה יודע, תמיד מאשימים אתכם שאתם פרשנים של חברים. לא אמרתם מילה על דור פרץ בכותרות שלכם, תתביישו,
1: אני רציתי, אמרתי,
0: או שדור לא חבר.
1: אני הכנתי שתיים,
2: חבר, היינו חייבים לדבר על דברים, דור, זה אובייס מדי.
0: טוב, אז אנחנו נתחיל איתו.
2: אנחנו
0: נגיע אליו. נגיע אליו,
2: להודי היקר שלנו.
0: ההודי? באמת, כן, מוצא ההודי?
2: זה הכינוי? הודי הוא לא, זה הכינוי. בגלל צבע אורו הבהיר.
0: בהחלט.
1: משהו עושה טל.
2: לא נתפס.
1: אתה יודע, אני יוצא את העיניים בלילה ואומר, איך הוא עושה את זה?
0: היה נראה, אבל טוב, לא ראשון זה היה נראה קל, אנחנו
1: נלחץ על הגב.
2: ודיברנו על זה, ודיברנו על ברוניניו, על שרי, שברוניניו לא יכול להיות שרי, כי הוא משחק במכבי חיפה שלא דומה למכבי חיפה ששרי שיחק בה. תראי מי הוא עושה את זה.
1: מטורף.
2: תראי מי דור עושה את מה שהוא עושה ואת המספרים שהוא עושה במכבי תל אביב. עם מכבי תל אביב, צריך להגיד, אתה מסתכל על ההרכב, בינוני.
1: בינוני.
0: אולי תגיד לא מספיק טוב, או לא מספיק זה.
2: בעיניי בינוני.
0: טוב, אנחנו נרחיב. נרחיב על זה. אני עושה שוב הפסקה ברשותכם לצערי, ואתמקד רגע בכותרת שלי. אתם מוזמנים להגיב במידת הצורך. היא תהיה לא קצרה, אבל גם לא ארוכה במיוחד, אבל תנו לי דקה וחצי. אנחנו בדברים שסובבים את הכדורגל, אנחנו בבעיה מאוד מאוד קשה. מחזור ראשון, סך הכל, גם לא כל הקבוצות משתתפות, ואנחנו בתוך החרה של שני אירועי אלימות קשים, קשים, קשים, ומופרכים והזויים. זאת אומרת, אני לא בא עכשיו חלילה להגיד שיש הצדקה פה ושם
2: לתת
0: לאלימות.
2: לתת לגיטימציה לאירועים אחרים, בדיוק, אבל אני איתך, האירועים לא האלה, לא,
0: יש לפעמים, אתה יודע, כל מיני קרבות אגו של ילדי אולטרס מפה ומשם, שוכים מכות, לא שזה בסדר, לא שזה עובר, אבל אתה אומר, אוקיי, זה התרבות.
2: אתה יכול להבין. אתה יכול להבין.
0: פרקו אנשים כמוני וכמוכם אחרי המשחק בין מכבי תל אביב להפועל ירושלים ברחובות, פרקו שחקנים שהלכו לרכב שלהם אתמול בנתניה, רק בגלל שהוא מסכנין או לא משנה מאיפה, או בגלל שהוא ערבי או שאני לא יודע מה, הזיית ההזיות, הזיית ההזיות, ועכשיו זה באמת, נגיד ברחובות למשל, המשחק של מכבי תל אביב להפועל ירושלים, היה מדהים. הייתה אווירה מושלמת, אצטדיון.
2: חדש, משחק היה טוב.
0: אם רק היו בו שני עצים מאחורי השאר, הייתי אומר לך, תשמע, זה האצטדיון הכי טוב בישראל לקבוצות בסדר גודל בינוני. זה כמעט, אבל חסרים את
2: האצים. סליחה שאני מפריע לך, אבל למה תמיד הכמעט הזה? הרי היה לנו את הכמעט הזה גם בנתניה, גם במושבה.
0: גם תחתיקווה. תקלה, לא מבין מי מהנדס פה ומי זה, אבל בסדר, את הביקורות על המהנדסים והמתכננים והאדריכלים נשמור להמשך, אנחנו חוזרים רגע לסיפור הזה שלהם. באמת, אווירה מושלמת, גם הרגיש שיש ריספקט בין הקהלים, היה מאוד נעים בה להגיע לאצטדיון, וגם...
2: כן, שני מועדונים, בלי ריבות, בלי יותר מדי.
0: כן, היה פשוט חוויה, זה יציא מלא, פירוטכניקה, דגלים, אנרגיה, וייב טוב, עזוב את הכדורגל, לדבר על זה אחרי זה, זה כבר היה סיפור אחר, אבל באמת, גם בלפני, גם באחרי, וייב מעולה, ואז פתאום אוסף של אנשים, אתה יודע, באמת, נפלו על אנשים כמוני, כמוך, אנשים הכי רגילים ביציע, ברכב.
2: אני חייב לשאול, נתן, בגלל שאתה גם עוד הפועל ירושלים, אתה בטוח מכיר, אתה, כן. אתה רוצה להגיד לי ש... לא קדם לזה כלום. לא שעוד פעם, לא שאני בא לתת לגיטימציה גם אם כן, שפותחים דלת ונותנים למישהו על הראש או אבן לראש.
0: חשבו שהוא צילם.

0: למישהו בטלפון או משהו כזה.
1: ובגלל זה פתחו לו את ה...
0: זה מה שקראתי, אני לא יודע, זה מה שקראתי. אבל זה אנשים הכי רגילים בעולם, שוב, גם לפול ירושלים, במספרים קטנים, יש את האולטרס שלה, שגם אנשים שהם לא פריירים וכאלה, אבל זה עולמות אחרים, זה לא היה קשור לזה, לא קרוב לזה אפילו. אנשים הכי רגילים בעולם. ואני נדהם לראות, כן, אנשים, אתה יודע, שמחתימים ומבאישים את השם של מכבי תל אביב, כי גם את העמקות ואת האלה, עם חולצה, אתה יודע, עם הסמל והזה של מכבי. אני רוצה...
1: שיהיה בטוח שמכבי תעשה את המקסימום.
0: אני רוצה בדיוק מהמקום הזה, בניגוד להרבה מאוד מועדונים אצלנו בליגה, להגיד מילה טובה גם בסוף, אתה יודע, אנשים ישר יגידו, זה לקח להם מלא שעות וכאלה, אבל גם הארגון אחים לסמל של מכבי תל אביב, ובטח מכבי תל אביב המועדון, הוציאו הודעה חד משמעית, שאמרו שגם יפעלו כדי לבאר את הנגע הזה, מתוכם חשוב בצורה בלתי רגילה, כנ"ל מכבי נתניה שהגיבה, ולתגובות הללו יש משמעות גדולה, מהטעם הפשוט שאנחנו כבר רואים מה קורה פה במדינה, כבר שנים ארוכות, וצריך להגיד את האמת בכאב ובצער, לאוהדי הכדורגל אין על מי להישען, אלא רק על עצמם. באמת, אין פה באמת משטרה מתפקדת כבר כמה שנים, בטח לא בעולמות האלה של הספורט, אין לה בכלל את הקשב לזה.
1: איך זה קורה שביום ראשון קורה מה שקורה, במשחק בין מכבי תל אביב להפועל ירושלים, ויום אחרי... גם אני קורא היום בבוקר שפשוט המשטרה נגמר המשחק, כולם הלכו הביתה וכל מה שקרה בחוץ.
0: כי באמת אין משטרה.
1: אבל יום אחרי יום, אתה יודע, לפעמים מפיקים לקחים ברמת 24 שעות, ואז אתה יודע, מנסים, אחר כך שוכחים. גם אחרי 24 שעות זה
0: הזיה. כל ציפייה שלנו להתנהלות מקצועית מצד גוף שלא מתפקד ולא קיים, היא מופרכת, ולכן... אין לנו ברירה, אלא באמת, שוב אני אומר, רק האחריות היא עלינו, אנשים תמיד, אתה יודע, מתקוממים שאני אומר את הדבר הזה, אין לנו על מי לסמוך, בסוף, אתה יודע, אין לך משטרה. בתי משפט, עניינים כל אלה שיכולים להפעיל סנקציות, גם הם תרודים בעניינים שלהם, בהישרדות שלהם, בבלגן שלהם, אין. כדורגל ישראלי יישען, יקום ויפול רק על האנשים שאוהבים אותו, והוא חשוב להם. שזה אומר, מנהלת הליגה, המועדונים, ואנחנו אוהדים עצמם. אם אנחנו לא נדע לקחת אחריות ולתפעל ולהקים מתוכנו את הדמויות הבעייתיות, או לפחות לקבוע נורמות ברורות של איך מתנהלים במגרש כדורגל לפני אחרי.
1: רק אני שאמרתי, אני חושב, יונתן.
0: אבל אין מי שאניש, אין מי... אלפן...
1: תשמע, בסוף... רגע, אמרת מנהלת, אמרת מנהלת. בסוף מה שקרה...
0: לא מגיע, זה לא מגיע לבית דין בסופו של דבר.
1: אני אומר, לא שני אירועים האחרונים, בדיוק, שני אירועים האחרונים, היו מחוץ לאצטדיון, אתה אומר לא משטרה.
0: חינוך, ערכים, אין פה. בעולם מתוקן, אתה צודק, ברור.
1: תגיד, אני אשאל אותך שאלה, זה היה מחוץ למשחק כדורגל.
0: באנגליה דבר כזה קורה, אנשים ישר בכלא עניינים, הקבוצות שוללות להם את המינויים, נגמר הסיפור, אין אוהדים כאלה ביציר.
1: אני חושב שישללו את המינויים וזה עדיין לא מספיק.
0: פה אין את היכולת לבצע את הסנקציה הזאת בכלל, כי ספק אם יועמדו לדין, אם יועמדו לדין, ספק אם יקבלו עונש מרתיע, ואז נגמר הסיפור.
1: זה מה שאני אומר. גם אם יעמידו אותם לדין, בסוף העונש יהיה בדיחה ולא מרתיע, ובגלל זה ימשיך לקרות ונמשיך לראות את זה לצערנו.
0: ולכן, אם אנחנו, שוב, כאנשים שהכדורגל יקר להם, ברמת שוב, מועדונים, מועדים, מנהלת ליגה, לא נטפל בעצמנו ונבין שאין לנו על מי להישען, אלא רק על עצמנו, לא יהיה פה כדורגל. ושוב, מדברים פה על מחזור, לא שיחקה הפועל תל אביב, לא שיחקה ביתר, לא שיחקו עוד, הפועל חיפה, עוד שיחקו עוד קבוצות עם קהלים וכאלה, מחזור ראשון, אנחנו שניים, וזה בכלל בלי להזכיר את האירוע ההוא בפתח תקווה עם הלום וכאלה, שזה בכלל זה כוח הבטחה, זה סיפור אחר.
1: ועוד פעם, מה שגם חשוב להגיד, זה שזה קרה בשני משחקים, בין שני מועדונים.
0: שאין יריבות.
1: שאין יריבות, לא תגיד עכשיו מכבי הפועל, חיפה מכבי, הפועל ביתר, לא.
0: אז מה זה אומר?
1: לאן עוד זה יכול להגיע?
0: אלוהים ישמור. ממש ככה, בואו ננסה לראות איך אנחנו יכולים לטפל בדבר הזה בעצמנו. שמנו נקודה. יאללה, היידה. חוזרים לכדורגל, איך חשוב לגעת בזה. אנחנו רצים כרונולוגית, כלומר מיום שני בערב אחורה אל משחקי המחזור הזה. יש הרבה מה להגיד על מכבי נתניה נגד סכנין, חושב שנתניה שבורם בועסת כאילו מעצמה שלא הצליחה, לא הצליחה לנצח, לא הצליחה לתת הגול.
1: תשמע, אני חושב שמכבי נתניה, אתה מסתכל אתמול על הקישור שלהם ועל ההתקפה שלהם, זה קבוצת פלייאוף עליון.
0: קל.
1: קל.
0: נכון.
1: אוקיי, זה נכון שאת השוער עוד לא טעינו על קנקנו.
0: אני אומר לך, טעיתי על קנקנו, שידרתי אותו שלוש פעמים בגביע הטוטו.
1: אוקיי.
0: אתה יודע מה, אני אדין ואגיד, הוא שדרוג מטורף בהשוואה למה שהיה להם בשנתיים האחרונות.
1: זה גם לא חוכמה.
0: אבל רגע,
1: בעיניי
0: לפחות. אבל הפער הזה בשער היה יכול להיות שווה להם פלייאוף עליון כבר בשנה שעברה. אז הוא שווה להם לכל
1: הפעם פלייאוף.
0: משחק רגל לא נורמלי, השוער, גמיש, חתולי, כמו שאוהבים להגיד, שדרוג מטורף. קו הגנה מעניין, פלדמן פוטנציאל, ילד טוב.
1: אוקיי, לא יודע, עוד פעם, אני חושב שיש פער גדול. אתה יודע מה, את השוער אני לא אדבר עליו, כי אתה אומר שראית אותו והוא מצוין.
0: מאוד מאוד.
1: וזה בטוח שדרוג מהשנה שעברה. אז אני אומר, יש פער גדול בין ההתקפה, הקישור, לקו ההגנה שלהם.
0: אבל אם זה מה שמנע מהם נצח אתמול?
1: אתמול לא, אתמול לא, אבל אתה מסתכל על מכבי נתניה, יש החוסר פרופורציה, זה יכול לפגוע בהם. אתמול, חד משמעית, זה לא היה אישו, כי סכנין לא באמת ניסתה יותר מדי. אוקיי? אבל אנחנו מכירים את יוסי, שיוסי

0: אוטובוסים מגיע ומחנה את האוטובוס, זה לא אוטובוס, זה תחנה מרכזית. זה כמה אוטובוסים הוא מחנה?
1: 600 פסים אתמול של מכבי
0: נתניה. כן, נתן להם את הכדור, זה לא מעניין אותו.
2: 600 לעומת?
1: 600 לעומת
0: 270. יוסי יודע לשחק עם הכלים שיש לו.
2: פי שלוש כמעט.
0: יוסי יודע לשחק עם הכלים שיש לו.
1: אבל כאילו חסר הגרוש ללירה הזה נתניה, אתה לא יכול, לא הייתי אומר פלייאוף עליון על נתניה כל כך מהר. רגע.
0: נכון, אבל אני בעיניי לא בגלל זה של, לא בגלל הסיבה שבגללה הם לא צריכו לנצח אתמול, שזה שהם לא צריכו לשים את הכדור ברשת. בגלל שיש חוסר פרופורציות בין החוליות שלהם, אוקיי?
2: ויש להם גם ספסל, שם עומק פתאום נהיה,
0: וחבר'ה צעירים. הם קבוצה טובה, קבוצה טובה, אבל יוסי יודע לשחק עם הכלים שיש לו. יוסי מגיע למשחק הזה,
2: ויוסי בטח זה גם אתמול, סליחה, אתמול גם נודע לי, אתם יודעים טוב ממני, נכון? הוא איש של אמונות תפלות וכל הדברים האלה, ונתניה,
0: הוא המציא את אמונות התפלות, יוסי.
2: אז היו שם כל מיני תפילות וכישופים, אני מניח, נכון? היו מעורבים גורמים שאינם...
0: בטוח.
1: אני יודע מה אליאל פרץ היה עושה לו, יוסי, שנכנס לחדר הלבשה, הוא לא יכול לראות נעליים הפוכות. אז אליאל מה היה עושה? הוא לא היה משחק, הוא היה שם לו נעל הפוכה בתוך התא. יוסי היה פותח את התא, רואה את הנעל הפוכה, היה מסתכל, מי עשה לי את זה? מחזיר את הנעל. בתוך התא?
0: לא מכיר את הדיבור.
2: נעל הפוכה?
1: נעל הפוכה, יוסי.
0: שתי נעליים על הרצפה, פשוט לא שתי עמודות טוב.
1: החדר מרובע, הוא עובר דרך החדר, הופך את כל הנעליים, וגם אתה מפחד, אתה יודע שהוא הולך להפוך את הנעליים, לא בא לך שלך תהיה הפוכה. פתאום אתה בחדר חימום, וזה אני אומר, יוסי, עוד חמש דקות נכנס להפוך את הנעליים, אני אכנס.
0: אז אתה כבר דואג שזה, שמראש...
1: כן, אז אליאל היה הופך לו אותם בתוך התא, שרפתי את אליאל, בואו נראה עכשיו, ממשיך ביכולת הזאת. למה להתעסק עם יוסי?
0: לא יגמור איתו, זה נקרא.
1: תמונות תפלות.
0: לא יגמור איתו.
1: יש לו בנות צדיקות.
2: בסדר, שיקח היום שיעשה היום ליגת אלופות, ואחרי זה יישא בנזקים. מעניין, מעניין מאוד.
0: כן, כן, בערב של גומלין, פלייאוף ליגת אלופות, אתה מספר את הסיפור הזה? תודה. לא, אני מאמין שיוסי סלח לו.
1: אני אומר את הצד שלי בסוף, דה.
0: אני מאמין שיוסי סלח לו. אבל מכבי נתניה יכולה להיות מוחזבת בסוף רק מעצמה. משחק בהזמנה, צריך להגיד את האמת, יריבה נוחה, אצלם בבית, מכבי נתניה, קבוצה הרבה יותר טובה מסכנין, לא מצליחים לנצח, יכולים לבוא בטענות רק לעצמם, ויוסי, אם אני מסתכל על הסגל של יוסי ועל הרכב שלו אתמול, הישג חסר תקדים אתמול.
1: נכון, ומוקדם, וזה מחזור ראשון והכל, אבל נתניה בשביל, אם רוצים פלייאוף, אין לו נעלם משחקים שצריכים לנצח.
0: ברור, ברור, חד משמעית, חד משמעית.
2: כן, ויש למשחק מול ביתר במחזור הבא, ויהיה תמיד מעניין לראות את הדבר הזה. זה ככה על רגל אחת, סכנין, כדרכה בקודש.
0: שבוע הבא ביתר בזה? בדוחה?
2: לא, ביתר נתניה.
0: מחזור
2: הבא, דתי בשבת. כן, בשבת, ביתר נגד מכבי נתניה.
1: ובשני מכבי
0: חיפה. זה משחק מעניין. משחק כדורגל מעניין. למה? כי שתי קבוצות יבואו לשחק כדורגל.
2: נכון.
1: בשני מכבי תל אביב מכבי חיפה.
0: זה משחק של החיים.
2: מפגש האחרון של ביתר נגד נתניה, אגב, כן.

0: אני אהיה ויראלי, עשה את שלו גם בעולמות האחרים.
1: איך איתה אומר? אין פרסום רע.
2: אם זה היה דלי של טחינה.
1: רגע, תגיד אם זה היה הפוך, הוא היה מקבל את העוגל הפנים? זה היה או עוגל הפנים או עוגל הקרחת?
2: לא, מקבל.
1: היה מקבל?
2: מקבל.
1: אתה מוציא לנו ארוחה והוא עד עכשיו לא שילם אותה, סתם שתדע.
0: הייתה
1: התערבות? הוצאנו אותה מהארכיון שאתה לא היית.
0: באמת? אגב, כן. כן, ונשמע בקולנו מאשרים את ההתערבות?
1: בקולכם.
0: טוב, אנחנו נבדוק את העניין הזה, ובוודאי לא נשאיר אתכם, לא נשאיר אתכם עם חוב. יאללה, יום ראשון.
1: לא, את היציאה שתשלמו פה בשניצלים של הערוץ.
0: גם טוב, טעים, טעים. שניצל טוב יש פה בערוץ. אגב, לכל מי שמתעסק באוכל מוסדי, קבלו המלצה טובה, זה חברת בישולים, והחבר'ה פה, חווי וירדנה, עושים אוכל מעולה במזנון של ערוץ הספורט. באמת באמת טעים, חותם עליו.
1: גם מאוד בריא השניצל הזה בשמן עמוק.
0: השניצל בשמן עמוק פחות בריא, אבל תמיד יש אלמנטים בריאים בארוחה. אתה היית יכול למצוא פה מעדנים. מה שיותר עמוק, יותר...
2: שמעת את הדבר הזה?
1: לא, לא שמעתי, ואני גם לא מאמין.
0: זה אגב נכון. זה נכון.
2: הנה.
1: מה נכון?
2: בבקשה.
1: בסדר, מה זה יותר בריא? זה פחות נורא.
0: חשיפה בלעדית למאזיני הפודקאסט או לצופי הפודקאסט. עכשיו בטלוויזיה, תראה איזה תוכן הם מקבלים. כאילו אנחנו פה, כן, גם תוכנית לייפסטייל. כן, שמן עמוק, בריא משמעותית.
1: בריא משמעותית או טיפה פחות נורא.
2: שהייתי רוצה שניצל זה בתנור, אבל לא בשמן.
0: לא, לא, לא, שניצל בתנור זה פשע נגד האנושות. קדים, אל תתחיל, לא, לא, לא, לא. פשע נגד האנושות, זה לא, לא, לא. זה מאסר בפועל, לא, לא, לא. לא, לא, אל תגיד דברים כאלה.
1: לאוכל פריק הזה.
0: יאללה, אנחנו חוזרים לאצטדיון ברחובות, ונתמקד באלמנטים הטובים שהיו בו, כלומר כל מה שקרה מלפני שריקת הפתיחה ועד שריקת הסיום. טוב, אני קצת משוחד באירוע הזה, אז אני ודאי אשמח לשמוע אתכם, כי עליי עבר ערב הזוי לחלוטין, מבחינה ספורטיבית, שהקבוצה שלי סיפקה לי רגעים של כדורגל שלא ראיתי שנתיים, פה ושם, אתה יודע, איזה רבע שעה, טאק, לחץ, ענת כדור, מצבים, ביתות לשער, לצד קריסה מפוארת, שאני לא יודע למה להיחס אותה.
1: בלי עוקץ, הפועל ירושלים.
0: חסר חלוץ, חסר חלוץ.
2: מרגישים לי קצת שניו, כמו שיוני אמר, ראיתי את ה-20-30 דקות הראשונות, הם הובילו גם 1-0, מכבי רוטפים, ואני רואה את הפועל ירושלים, לא, וזה מתקתקים אותם. ואז מה? הם בסוף יכולים להיות את הקבוצה הנאיבית הזו, שכאילו מקבלים את המחמאות, ועוד תיקו, ועוד הפסד, ועוד תיקו.
1: בדיוק. אגב, זה גם קרה בתקופת זיו.
2: וליאור זאדה זה אחד שאימן אותי, ויש לו פוטנציאל, ואני אימן שהוא
0: יצליח. ביפו אימן אותך?
2: אימן שהוא יצליח, אימן אותי חצי שנה ביפו.
0: מה,
2: לא נתן לשחק?
0: לא אתה חסר? מה, עדיף את שוסט עליך?
2: עדיף את שוסט עליי, זה מישהו שהוא היה גם...
1: כל הבא, אתה ככה מפגל, יפה, אהבתי.
2: היה עורך דין ביום יום שלו שוסט, וגם שחק לפניי.
0: די!
2: כן.
1: שוסט היה... אתה רצחת וגם ירשת מה שעשה לך איזה...
0: שוסט אבל היה שם אופי, היה ווינר כזה. זה ללכת, זה שורה בקורות חיים, אגב.
1: בדיוק, זה לכלוך.
0: גיא שוסט הוא עדף על פניי.
1: כשהוא היה עורך דין, פעיל.
0: אדיר. מעניין, ואז הייתה חצי שנה טוב, היה שם דרמה וכאלה שם.
2: ואז אופיר חיים בא, ליאור זאדה עזב, אופיר חיים בא, ואז כבר שיחקתי, ואז שם יד האלוהים.
0: יד האלוהים, אדיר.
2: שוסט התגלגל רגע מלפני פרישה.
1: שוסט עורך דין, מה? לאיזה עניינים אם אפשר לשאול?
0: כל מיני דיני מכרזים וכאלה, וזה איש רציני מאוד. איש רציני מאוד.
2: אם אתה נכנס בו באימון, זה כאילו נכנסת בקיר.
1: מאלה?
2: הכל אצלו אבן שפונגין.
1: נו.
2: עזוב אותי כבר.
1: כן.
2: נדבק לך פה.
1: זה השחקן?
2: ככה, הוא נדבק
1: לך. מגן ימין, כאילו שתאים את הכנף שמאל, אתה רוצה שיגמר או לבקש חילוף?
0: ובלוגר דייטי מאוד מאוד נחשב בטוויטר. כותב על
1: חוויות.
0: כותב על חוויות, בלוגר, אתה יודע. כותב משפטים קצרים ומאוד שנונים על החוויות שלו. גיא שוסט.
1: פעם ראשונה שאני שומע את השם שלו היום.
2: שאני עליתי לשחק נגד דנמרק בנבחרת ישראל, הוא אומר שאני הייתי המחליף שלו. הוא כל הזמן צוחק על זה.
1: צודק, פסגת
2: קריירה.
0: אז בסוף, בתוך הדבר הזה, מכבי תל אביב עם 5-2, אם אתם מכבי תל אביב, מה לוקחים מהערב הזה?
1: בסוף מכבי תל אביב הגיע, מחזור ראשון, עשתה את העבודה, למרות שעוד פעם, החצי שעה הראשונה הזאת וההובלה הזאת של הפועל ירושלים, באמת חשפה מבחינתי, אני עוד פעם לא מסתנבר מזה. אני זוכר אני מסתכל על הסגל ועל הרכב של מכבי תל אביב, זה לא קרוב להיות מספיק בעיניי אפילו, לסיים מקום ראשון, מקום שני.
0: זה לא ברור שהולך להיות, שהקבוצה תתחזק?
1: כן, אבל עוד פעם, מה נשאר לך? נשאר לך שבועיים לחלון.
2: אם גבי מגיע, זה משנה את כל התמונה לדעתי, טל.
0: גבי זה ריאלי? זה משהו ש... אתם יודעים יותר.
1: זה משהו שאמור לקרות.
0: אז תחלקו איתי.
1: סביר יותר שזה יקרה, מאשר שזה לא יקרה, בוא נגיד ככה.
0: כי אני רואה אותו, תשמע, בוא נגיד ככה, פרנץ ורוש לא מועדון...
1: כן, אבל הוא מאוד רוצה לחזור.
0: הוא רוצה מאוד לחזור, זו עובדה?
1: כן, הוא מאוד מאוד רוצה לחזור.
0: יצא לי לשדר את הקבוצה שלו בערך 4 פעמים עכשיו במוקדמות, רואה אותם כל שבוע, שחקן, הרכב, מעמדו איתן, זה מועדון גדול.
1: הוא מאוד מאוד רוצה לחזור, אבל. אם הוא לא היה רוצה לחזור,
2: זה לא... לא יודע מה קורה שם גם עם השבת, רובי קין נתן לו יותר פריבילגיות מהמאמן החדש שבא, אז יכול להיות שאני משחק לו תפקיד, בסוף הסוף.
1: יכול להיות שרובי קין עכשיו יעשה את המהלכים האלה, אתה יודע, לתת לו...
0: רובי קין כבר לא שם, כן.
1: לא, את האורח חיים שלו, הכוונה.

0: עוד לא נגמר חלון העברות, אתה יודע שמכבי לא יוותרו.
1: לא יוותרו, בסדר.
0: וגם אם גבי יבוא, מכבי אם לא יהיה אירופה, ואפים ללוגן, אז זיזו שחר ילך, וגבי יבוא.
1: שנייה, הבאת המנהל מקצועי לפני חודשיים, אוקיי? בסוף, מי הגיע? מסתכל על זה ככה. הסגל של מכבי...
2: אסתר.
1: אוקיי, זהו. נכון? אם אני לא טועה? לא מספיק. ובשביל להביא את גבי קניקובסקי, אני לא צריך לנהל מקצועי זר.
0: נכון.
1: נכון? אז זה לא מספיק. אתה מסתכל על הרכב של מכבי תל אביב, אז אוקיי. אז בסוף אלוף האלופים באים, עושים ניצחון סופר משמעותי נגד הפועל באר שבע, בטרנר. ובסוף נגד שריף טירספול נראים מצוין. וכל הפרסה הזאת שקרתה עם רוי רביבו והסנטה, ומודחים נגד צסקה סופיה, ובוא, זה הולך זה נראה לפי המשחק הראשון, שמכבי הולכים להיות בעונה... כמה שנים מכבי תל אביב לא עשתה אירופה? הרבה מאוד שנים.
2: מה, מתי בפעם האחרונה היא לא עשתה אירופה?
1: כן, אפילו לא קונפרנס, שאני אגיד לך יותר מזה. מכבי תל אביב בקונפרנס זה גם לא מספיק. אז עכשיו אתה מגיע למצב,
2: שם יכולה להשיג ניצחונות ולשפר את הניקוד שלה, דווקא זה יכול
1: להיות לומר. אוקיי, ועדיין אנחנו היינו עם מכבי ביחד בקונפרנס, זה לא זה. אתה זוכר נגד משחקנו?
0: אני זוכר, אבל אני אכבר, אבל...
1: אוקיי, אני זוכר, אני...
0: אלסינקי, אל שקרת, כאלה קבוצות.
2: בדיוק. על השקרת, וואו,
0: על השקרת, על השקרת.
1: עזוב.
2: בשיא אזור המלחמה.
0: הם עושים מהלכים, אתה רואה, הם רוצים את גבי באיזשהו מקום, יודעים שזה שובר שוויון בכדורגל.
1: אנדי, זה לא מספיק.
0: תן להשחיל מילה. נו. אלי דסה, לפי מה שאני שמעתי, מחשושים עם המנהל המקצועי של מכבי תל אביב, החדש, בדק. מה קורה?
1: אבל עוד פעם, תסכים איתי שבשביל גבי ואלי דסה, אתה לא צריך מנהל מקצועי הזה. אתה צריך מנהל מקצועי כזה שיביא לך בשורה. בשביל זה ואתה מנהל מקצועי זר, שעבד בחול.
0: בסוף המנהל המקצועי, ראית מה, עם כל הכבוד, ליאור רפאלוב שם מנהל מקצועי מכבי חיפה?
1: נו.
0: מי הוא הביא?
2: קנדין, אין ברירה, אנחנו תזיז טיפה את המיקרופון, כדי ש... לא, לא את עצמך, את המיקרופון, כדי שתוכל לדבר אליו פנימה, שהמאזינים בבית יקשיבו. חשוב, אתה אומר דברי טעם, שנשמע. תמשיך, סליחה.
0: אז בקיצור, לגבי אלי דסה, היה מחשושים, בדק קצת עם מכבי תל אביב לראות.
1: ודסה בלי קבוצה, ואנחנו בסוף אוגוסט.
0: רגע. לפי מה שהבנתי, המנהל המקצועי אמר לו שדווקא הביאו אותו בשביל לא להשתגע עם התקציב, אז הוא הבין שיש פערים כספיים וזה לא יקרה, וכרגע נכון לרגע זה, זה לא קורה, כי מכבי לא רוצה ללכת אולין על דסה. תשאל אותי אם יצחה אותו? יצחה אותו. אומרים, יש הסנטה...
1: מה זה יצחה אותו?
0: לא, כי מה קורה? אומרים לך, כולם חצי-חצי, הסנטה, חצי מגן, חצי בלם.
1: למכבי אין בלם, צריך את הסנטה בלם, בגלל זה צריך את אלי במגן ימין.
0: הוא רק בלם, והוא משחק כל מה מגן ימני.
1: נכון.
0: הוא לא יכול לעבור את החצי, כי יש לו אבזם ברגל. אתה מצפצף לו. מה אתה צוחק? אני לא צוחק.
1: מה, הוא מתחשמל?
0: לא, הוא לא שחקן. מכבי תל אביב צריכה ליזום שני מגני כמו במיוחד עם רוי רביבו יעזוב. אתה חייב את אלי דסה בקבוצה.
1: ובעיקר שאתה מסתכל על מכבי תל אביב, וזה הכי חורה לי בכל הקבוצה, שאתה מסתכל, איבדת את סאיטי, ויש לך כרגע רק את דוד האחרונה שהוא לא היה טוב. אוקיי, אני מאוד מעריך אותו ומחזיק ממנו ומאמין בו. חושב שהוא יכול לחזור ליכולת של לפני שתי עונות, עם רובי קין, שהוא היה ממש ממש משמעותי באליפות. אבל כרגע סאיטי הלך, לא הבאת מחליף. אוקיי, אתה יכול לאבד את אבו פרחי, להגיד לך שזה מספיק אסתר ומדמון, זה לא מספיק, אוקיי?
0: מדמון, מעלימים אותו שם, יפה, אני לא מבין מה קורה עם הילד הזה.
1: והכי חורה לי מהכל, קנדיל, הכי חורה לי מהכל, צמד בלמים, מכבי תל אביב, קמרה ורז שלמה, זה צמד בלמים של אתה לא עושה מקום שתיים, בסדר?
0: לא, שאתה בתור מגן, זה היה מזכיר לי את אבדולאי סק, שהם אחד מהם הכדור, אתה עם דפיקות לב, אין שקט, אני אוהב שקט,
1: אין שקט, מה אתה רוצה משוער ובלמים? אתה רוצה שקט?
0: יש אחד שהיה לי איתו שקט?
1: איתן טיבי הגדול.
0: איתן טיבי.
1: ברור, בסדר.
0: הוא עם הכדור, אני יוצא מעיניים ורץ קדימה.
1: ברור, ברור.
0: וגם משאיר אותו...
1: אבל עוד פעם, אני אומר, בשביל זה מאוד מאוד חשוב להביא דסה, בשביל שתוכל לשחק עם הסנטה בלם, כי הסנטה לפחות זה בלם אחד, שגם יודע לשדרג את קמרה.
0: למה, אתה משלם לדסה 450 עכשיו? הוא רוצה מחר, אני רוצה שנתיים
1: בו. אני לא חושב שדסה גם יבוא בפחות.
0: כמה אתה משלם לו? אתה מנהל מקצועי של מכבי תל אביב.
1: אני עכשיו נותן לדסה, כן, נותן לו 350 לשנתיים, כן, חד משמעית.
0: כן,
2: בגיל לא שנתיים?
1: כן, כן. זה העניין, שהוא לא יגיע, אבל...
0: ומה עם בן ארוש וסגי וחסקל, ואם זה יהיה מפעל אחד, זה סיפור, כאילו אתה... יש לך גם את סגי שמרוויח סכומים.
1: אני הולך על זה, כי עוד פעם אני אומר לך, אני חושב, סגי שעונה אחרונה בחוזה, אני חושב באמת שהסיכוי היחידי שאתה תוכל לשחרר את הסנטה לגמרי לעמדת הבלם, זה אם אלי יגיע.
0: חד משמע. בסדר?
1: עם סגי ועם נועם בן ארוש, אתה תראה את הסנטה הרבה מגן ימין. בסדר? ומכבי קרי... טוב, מילא, טוב, אז אל תביא את אלי. תנחית לי רגע בלם מפלצת.
0: אבל הבלם מפלצת שהם הנחילו שהוא המסתחרר הכי גבוה בליגת העל, זה קמרה, והנה, אתה רואה.
1: בסדר, אוקיי, אבל אתה רואה שזה לא מספיק, אז תביא עוד מישהו, תשחרר את קמרה, תעשה מהלכים, בסוף אני מסתכל חודשיים עם המנהל המקצועי הזה. אין בשורה. בסדר? ועם כל הכבוד לניצחון הזה של מכבי תל אביב, אני לא מסתנבר מזה, ואני חושב שמכבי בבעיה. נקודה.
2: יום חמישי, משחק קריטי ביותר, משחק הגומלין מול
1: לוגאנו. אתה יודע, זה מכה זה למכבי, הם לא עושים אירופה בכלל.
2: לא, זה תהיה מכה, אני
0: חושב. אבל אתה יודע, הם לא באו מוכנים לעונה הזאת.
1: אז זה מה שאני אומר.
0: זה מה שאני אומר. כל שנה אנחנו אומרים את זה, אבל הפעם זה היה מוגזם.
2: מתי הם באו מוכנים לעונה?
1: אז תמיד מכבי תל אביב, תמיד קוראים, הדברים קוראים במכבי, ושנינו יודעים, שחקנו במכבי הרבה שנים, בהילוך אחר.

0: משאר הקבוצות. אתה יודע, נכון. אין פה, אין במכבי תל אביב בעלים שחי את המועדון ברמת ה, ברמה הגיאוגרפית נקרא לזה, הוא לא כאן.
1: נכון.
0: אוקיי?
2: חי בשעון אחר, באזור זמן אחר, לוקח לו זמן להגיד.
0: ושהיינו שחקנים היינו אוהבים לצחוק על זה. רגע, זה מתעכב, אני אגיד לך למה. כי אצלנו יום, עכשיו בקנדה לילה, ואז שיהיה בקנדה יום, אז אצלנו לילה.
3: די עם הסיפורים האלה, אני לא קונה את זה, אתה יודע.
0: ברור שאתה לא קונה את זה, בסדר? אני מספר פשוט על הסטלבט.
3: עכשיו שהם רוצים לשאול זמן, מיץ' לא ענה, בקנדה, מי לא הגיע, סיפורים, די.
0: שיש לך ינקלה, ויש לך ברק אברמו, ויש לך אלונה, שהם פה נמצאים בישראל, דברים קורים יותר מהר. אז תמיד במכבי זה קורה בהילוך אחר משאר המועדונים הגדולים לפחות, וגם משאר הליגה. אבל העונה זה מוגזם. אתה הגעת, הבאת גם מנהל מקצועי זר, הגעת כבר, העונה כבר התחילה, אתה עוד שנייה מודח מהקונפרנס, לא מליגה אירופית, ואין לך שחקנים, חסרים לך 3-4 שחקנים, אין לך מחליף לסייטי, אין לך בלם, אין לך מגן ימין, אתה רוצה להביא את הלידסה.
2: אני עושה את השנים עם איביץ' שגם התחילו קטסטרופה באירופה, והרגיש שהקבוצה לא מוכנה, וכאילו לא מוכנה ברמה כזו שכמעט מזלזלים במפעלים האירופיים, ואז העונה נגמר בשנים האלה.
0: בעונה אחת הם עשו
2: אליפות. אליפות בהליכה, נכון?
0: שתי עונות, אני חושב.
2: כן, כן.
0: כן. האלה הליכה. ספציפית, אבל אני אגיד לך מה ההבדל. בעונות האלה, אתה יכול להשוות את הליגה לליגה עכשיו, מבחינת התחרותיות של הגדולות, שבעונות האלה מכבי חיפה לא היו רלוונטיים, ביתר לא רלוונטיים, הפועל תל אביב לא רלוונטיים, מה היה לך בליגה? לא היה לך קבוצות שבאמת יאתגרו את מכבי. עכשיו אתה מגיע.
2: באר שבע אז היו אחרי השיא.
0: באר שבע, נכון, היו אחרי השיא. עכשיו אתה מגיע לעונה, באר שבע בשיא, ביתר בשיא, מכבי חיפה לא בשיא, הפועל תל אביב בשיא, מכבי תל אביב. אתה יודע, יש לך 4 קבוצות שאתה לא תופתע עם אף אחת מהן תעשה אליפות.
2: נכון.
0: כמה שנים אחד, תסתכל כמה שנים אחורה. אתה יכול להגיד את זה על הליגה? אתה יכול להגיד את זה אולי על שתי קבוצות.
3: קודם כל, כל מה שאמרת מסכים איתך חד משמעי, אבל טל, בסוף אין חוקים בכדורגלין, המכבי חיפה בנתה הכל מההתחלה, בלי אירופה, בלי כלום, ראית לכם לרוגבי
0: התוכל. לא, לא, לא, לא, לא, קנדיל, קנדיל,
3: נכון,
0: קנדיל, תעצור. איך שנגמרה העונה הקודמת של מכבי חיפה, כבר יכלנו להגיד שמכבי חיפה הולכת למקום לא טוב.
3: מסכים, אבל היו עונות שמכבי מתעכבת, מתעכבת, וגם לפני שנתיים יכול להיות שהיא תקווה, והיא לוקחת אליפות בסוף.
0: אז אני, אוקיי, מסכים איתך, אני השנה חושב שזה לא יכול לקרות, כי גם הפועל תל אביב, גם בית"ר ירושלים, וגם הפועל באר שבע, נראות הרבה יותר טוב ממכבי תל אביב כרגע.
2: דור פרץ.
0: אני אמרתי משפט, סליחה? כן. אני אמרתי משפט. היום דרבי תל אביבי. אוקיי, התווכחתי על זה עם איתי ברדיו. היום דרבי תל אביבי, דרבי של הפועל, אני חושב שהפועל פייבוריט. מה דעתך על זה?
3: לא פייבוריט.
2: לא בטוח.
0: אוקיי, זו דעתי.
2: שוויוני לחלוטין. אני חושב שזה המחמאה הכי גדולה, זה האלבון הכי גדול למכבי, והמחמאה.
0: למה אלבון?
2: שוויוני.
0: תגיד, ראית את הפועל תל אביב נגד אטלנטה?
2: אלבון, אלבון, כי בעיני רוחה, מכבי תל אביב במקום אחר, אבל זה לא המצב.
0: הייתה במקום אחר, זה מה שאני אומר. כל ההתנהלות, הייתה ועודנה. כל ההתנהלות, אני חושב שהיום, וראית את זה גם בעונה שעברה בדרבים, ובמיוחד אחרי שאתה רואה שהפועל תל אביב הולכת לעונה שנייה עם אותו מאמן, עם אותו שלד.
3: כן, מי לסורט את העונה הזאת?
0: אני חושב שלא.
2: וואלה.
0: כן, אני חושב
2: מעניין
0: שלא.
2: מעניין מאוד, מעניין מאוד. מילת, בכל זאת, היילייטים, היילייטים מהמשחק. בוא
3: ברק יצחק כן. עכשיו ישן בשני בניינים, אחד בקריית שלום ועוד אחד בכפר גליל.
2: למה, בקריית שלום יש לו סיכוי?
3: הוא מציץ מהחלון.
2: בקריית שלום יש לו סיכוי אמיתי?
0: אני חושב שיש לו לובי טוב שם. מורן מאירי מאוד מאוד אוהב אותו ויש לו לובי טוב.
2: אז למה זה לא קרה קודם?
0: אז אני חושב שזה גם לא קרה בגלל הסיבה שגם אם רן קוז'וק לא היה לוקח אליפות ולא נשאר בהפועל באר שבע, הוא גם לא היה מגיע למכבי תל אביב. אני חושב שמיץ' מאוד מאוד איתן בדעתו, מיץ' ג'ק, מאוד איתנים בדעתם.
2: לא ישראלים.
0: לא להביא מאמן ישראלי.
3: לא מבין.
0: למרות שיש לו לובי מאוד מאוד טוב, אני חושב שאתה יודע, מכבי, אתה יודע, הייתה יכולה לשים את הידיים על רן קוז'וק, והיא לא עושה את זה, זה חלם ש... אין כזה.
2: ברק יצחקי, אגב, יהיה המאמן הישראלי הראשון שיחזור למעגל, לדעתכם?
0: אני חושב שלא. אני חושב שלא ברק, אבל אני חושב שאף לא מאמן ישראלי אחר.
2: לא במכבי,
0: לא במכבי.
2: אבל באחת הגדולות, נגיד?
0: חושב שברק. כן, ברור.
2: הוא הראשון.
0: 100%. מי יש עוד בקטגוריה הזאת?
3: אני גם חושב שמכבי חיפה זה על הפרק חזק, כאילו מחכה ומחכה.
0: לא, אם זה...
3: אם אני ברק יצחקי עכשיו, אני מסתכל כל יום של משחק של מכבי חיפה.
0: עם נרות.
3: כן, לא מאחל בהצלחה.
0: עם נרות, עם נרות.
2: רגע, ולא, רגע, עם נרות, עם נרות,
3: אבל... כולנו נרות, שאנחנו לא נבטפקים.
0: וזה בסדר ולגיטימי גם צריך להגיד.
3: חד משמעות.
2: יושב עם נרות, אבל אולי יש מצב שהוא יושב ואומר לעצמו, יו, אלוהים, איזה בור עמוק, מה, אולי...
0: מה זה איזה בור עמוק? אז אל תיקח את התפקיד.
3: לא, הוא ייקח את התפקיד, אבל ייקח אותו לשנתיים לפחות. ששנה הבא הוא יכול לבנות.
0: לא, בטח הוא ייקח לעונה.
3: נו, ברור.
2: כן, כי מכבי חיפה עכשיו...
0: אף מאמן ברמה לא ייקח...
2: עשיתי למשוך אתכם לפרגן לדור פרץ וכאלה, אבל עשיתם את זה קודם, אז אני חוזר אחורה דרך יצחקי ונעבור לדבר כבר על מכבי חיפה בעצם. הבור שם לא כזה עמוק ברמת הסגל, ועל אף הבנייה המוקדמת של העונה, שהמאמן צריך שנתיים כדי לתקן.
0: בסוף אם אתה בא ולוקח את התפקיד, זה אומר שאתה מאמין בזה שאתה יכול לשנות את ה... אתה יכול להפוך את הקערה.
2: אפשר לשנות? כאילו יש שם חומר מספיק טוב כדי...
0: אני חושב שמכבי חיפה נראית הרבה יותר גרוע מסגל השחקנים שלה. אתה מסתכל על האמצע של מכבי חיפה. עזוב שאלי עכשיו פצוע. אלי מוחמד, נאבות רטנר, ירין לוי, איתן אזולאי, ברוניניו. בהתקפה כן יש להם בעיה, קנג'י חורי.
3: סדריק דון יכול לשחק באמצע. סדריק דון.

0: לכאורה זה לא זה, תכף ניגע בזה שהוא בכלל קפטן מכבי חיפה, שזה גם עוד אירוע
1: ש... קנג'י מנהיג, הוא אישיות חזקה מאוד.
2: תגיד. כן, מנהיג, אבל יונתן...
0: זה קפטן מכבי חיפה, יונתן.
2: עלי מוחמד, הנה אני אומר לך פה בידיעה, זה שאלי מוחמד, גמור מהסיטואציה שלו במכבי חיפה, ואם הוא יכול מחר בבוקר הוא לוקח טיסה.
1: רק על הסרט?
2: גם על הסרט, גם על ההתנהלות, בהתחלה לא נתנו לו לפתוח כל המחנה אימונים, וזה דברים שאני אומר לך, בדוק מה שאני... גם במחנה אימונים לא התייחסו אליו, לא כלום, אחרי זה הגיע, נתנו לשחקנים אחרים לפתוח, ואז היה איזה קונסטלציה שהכניסו אותו, והוא היה מצוין, ואז באו אליו בשיחות בארבע עיניים, קח את הקבוצה עליך, קח... אחרי שלא דיברו איתו כל הטרומונה, הוא כבר ירד לו אוויר, שחקן מאוד מאוד רגיש, מאוד, אתה חייב לתת לו ביטחון. שחקן הכי טוב מכבי חיפה, איך הוא לא פותח בהרכב?
0: הכי טוב, וגם נבות רדנה, באמת.
2: הוא צריך להיות עם
0: תוש
2: לו מחיק על הלוח, טל.
0: באמת,
2: יש הרבה חילוקים, רואים את הסיטואציה במכבי חיפה, שחקנים לא טיפשים, גם ילד בתאי, בדק, ריחרח, אם הוא יכול לעזוב את הקבוצה, עלי מוחמד, שחקנים דומיננטיים, אחי.
0: אבל בסוף, אם ברק בא ולוקח את התפקיד, כנראה שהוא מאמין שהוא יכול לשנות את זה. אם לא, אז לא, אז אל תיקח.
2: לא, אבל אתה עם...
0: לא, כי יונתן שאל, אם ברק לא מסתכל על הסיטואציה מהבית, לא עם נרות, הכוונה, בונה, אולי זה הברוך לא גדול.
1: אולי זה גדול עליי. גדול על כל איש מקצוע.
2: כן, אבל כשאתה מקבל הצעה ממכבי חיפה,
0: אני חושב שאתה מקבל הצעה ממכבי חיפה לשנתיים, בשכר שהוא רוצה להרוויח בבית ירושלים ולא קיבל אותו, הוא ילך על זה, והוא ילך על זה גם בצדק, כי לא אומרים לו למכבי חיפה. ואם אתה לא מאמין ביכולות שלך בתור מאמן, אז מה אתה בעצם עושה במקצוע?
1: חרצנו את דינו של בחר מוקדם מדי, אז עם בחר הסליחה, אבל ככה
0: הפלגנו בדמיונות... אתה מאמין, שאתה שאלה, אתה מאמין שבחר סיים את העונה מכבי חיפה? אם אתה צריך להמר על זה.
1: לא יודע להגיד.
0: בינך לבין עצמך.
1: לא יודע להגיד.
0: מה אתה חושב?
1: הסיפור, העניין הוא כזה, אני מסתכל על מכבי חיפה, הסתכלתי עליהם במחזור האחרון, כאילו במשחק הדירוג של גביע הטוטו נגד הפועל ירושלים, וראיתי אותם בשבת האחרונה, ואני רואה סגל עמוק מאוד, מפוצץ באיכות, לא ישכנעו אותי אחרת.
0: רק באמצע, יונתן.
1: כמעט בכל עמדה. בהשוואה לרוב הליגה, כמעט בכל עמדה.
0: לא, אבל זה לא נכון להגיד, זה לא בהשוואה לרוב הליגה, כי רוב הליגה לא המתחרות שלך. אתה מסתכל על מכבי תל אביב, הפועל תל אביב, בית"ר ירושלים, הפועל באר שבע.
1: מוכרים לך לא פעם שאליפות או מאבק אליפות אתה עושה בזה שאתה מנצח את ה-8-9 קבוצות שמתחתיך, לא בהכרח את השלוש המעליך. אז זה גם משמעותי. הכל שאלה גם של מומנטום וכאלה. תשמע, כמות בלתי נתפסת של זרים, שחקנים, מנוסים, יודעים, משהו שם בחיבור לא עובד, בחיבור, בחיבור יחד.
2: לא עובר, חלק בגרון, לא יעזור. טל, הייתי שם, אני יודע.
0: מקום קשה, אה?
2: סיפור.
0: מקום קשה, כן.
1: תסביר לנו,
0: זה כולם אומרים, זה כולם אומרים.
2: אין, הכל קשה, עכשיו עשו ניצחון כולה נגד הפועל רמת גן. אתה יודע שאם בטעות היה 2-2, נגמרה עונה. נגמרה עונה, הכל שם זה
0: ככה. בצדק אבל, בצדק, סליחה. אבל בצדק. לא בגלל שבמחזור ראשון עשית 2-2 מול הפועל רמת גן. בצדק, בצדק. אני אגיד לך למה. אתה מכבי חיפה הגדולה? לא, באמת, תקנו אותי אם אני טועה. אתה מכבי חיפה הגדולה, יש לך תקציב 120 מיליון שקל. אתה מגיע משחק ראשון של הטוטו, 30,000 בסמי עופר, דקה 50, 3-0 הפועל חיפה. לא יכול לקרות. עזוב את זה, לא עוברים שלושה ימים. אתה משחק נגד קריית שמונה במושבה, אם אני לא טועה.
1: בנתניה,
0: דקה 40, 3-0. תגיד, מה?
2: טל, משהו בהתנהלות.
0: סליחה, זה לא יכול לקרות למכבי חיפה.
2: שנה שעברה
0: עולים... לא עובר לי בגרון, זה להפסיד אפשר בטוטו.
2: טל, שנה שעברה עולים לקבוצה הבוגרת, אדם גרינברג, איפה הם? שטייפמן, ארזי. כולם מושלים, לא, כי שנה שעברה הם עשו איתם איזה משחק טוב, משחק שניים טוב.
0: אז אמרו, אנחנו הולכים עם הצעירים. בטח, כי זה נוח. כי זה נוח.
2: אתה לא יכול, אז כל פעם משתנה, ובתחילת עונה, ואני שמעתי, וזה בוודאות, כי אני יודע מה קרה שם, אנחנו הולכים על 3-4-3, בונים סגל ל-3-4-3.
0: נכון, זה נכון.
2: עכשיו משנים. פתאום הצעירים לא, פתאום זה כן.
0: מועדון מאוד מאוד אימפולסיבי, וראית את זה, אתה יודע, מבחינתי לפחות, בהחלטה הזויה הזאת, לפטר את בחר ואלברמן.
1: זה החטא כמו בסופו של דבר,
0: בעיניך. שאלברמן, 3 שנים מכבי חיפה, 3 שנים אליפות בתור מנהל מקצועי, וליגת אלופות. אז עונה אחת פחות טובה, וקיבלת 5 בדרבי. עונה אחת פחות טובה. בעונה של מסי זאת הייתה עונה, מקום שני, ליגה אירופית, הייתה גם עונה טובה חד משמעית. אוקיי, אז סליחה, זה 4 עונות. אז עונה אחת פחות טובה, וקיבלת 5 בדרבי. החלטה אימפולסיבית, וזו מכבי חיפה. מכבי חיפה מאוד מאוד אימפולסיבית, ובגלל זה בדיוק קורה מה שקנדי מדבר עליו עכשיו. שבונים 3-4-3, טוב, טיפה לא הולך בטוטו, טוב, שינינו. אבל רגע, אבל בנית בקיץ 3-4-3. אז ברגע שהכל אימפולסיבי וכל הזמן משנים דברים, אז ככה זה גם נראה. ומעבר לזה תוסיף, מכבי חיפה אנרגטית. איזה מנחוס. גלאזר מגיע, בום, ברך נתקע בצונמי.
1: מה הקטע הזה?
0: האוץ עולבת, פיינגזיכט, קורנו.
1: אולי מתוך מבפנים או...
0: חוסר מזל, נטו.
1: חוסר מזל? אין פה איזה משהו רשלני בהתנהלות?
0: אני אומר לך, אני כל הקריירה הייתי... מה זה כל הקריירה? עד גיל 29, בריא כל הזמן. אוקיי? פתאום בגיל 29 אף עלי הברך באיזה תנועה לבד, בלי אף אחד.
1: לא, בסדר, לפעמים, לא יודע, ניהול לא נכון של עומסים, דברים כאלה.
2: אני חושב ש... פציעות של ראית, צונמי וגלאזר זה היה חזי, כאילו...
0: אני חושב ש...
2: זה לא עניין של שיר וזה, כן.
0: אני חושב שדווקא מכבי חיפה מהפכה.

0: מבחינה הזאת, מבחינה פיזיולוגית, מבחינת משאבים שמושקעים באספקט הזה, קבי חיפה מועדון גדול שמשקיע, שיש להם צוות טוב ויודעים נהל עומסים, אני לא חושב שזו הסיבה. זה, ראית את גם פייגזיך שנה שעברה, פשוט דרך לא טוב על הרגל. זה חוסר מזל נקודה, אבל זה הכל ביחד מתחבר לזה, שאני עוד פעם אומר...
1: כדורגל הישראלי של פעם היו מביאים איזה...
0: יכול להיות שזה מה שהם צריכים להחליף מזוזות, לא יודע מה לעשות, מלח על הקווים, אני לא יודע מה לעשות. כשאתה מגיע לרמת מנחוס כזאת, אני כבר מאמין בהכל. הכל, תעשה מה שאפשר בשביל לשנות את זה. תצליח, לא תצליח.
1: כן, אמונה תפלה, נערץ, היא חשובה.
2: לא, אבל אני אומר על מכבי חיפה, שאני מסתכל, הייתי שם, הייתי מכבי חיפה, כל הזמן שואלים אותי, זה דבר ראשון שואלים אותי. אני אומר, יש פערי רמות בין המועדונים, צריך להגיד את זה.
0: פערי רמות גדולים.
2: יש פערי רמות, מכבי תל אביב, הכל אחרת, הכל אחרת. אני לא רוצה להרחיב עכשיו, כי זה באמת, אתה יודע.
1: לא, זה מעניין.
2: לא, הכל אחרת, יונה, הכל, בהתנהלות, הכל אחרת.
0: קודם כל, ברמת, ברמת, אנחנו רואים את זה בעונה שתיים האחרונות, זה לא קורה כבר במכבי תל אביב, וככה מכבי נראית בהתאם. אבל במכבי חיפה, הכל יוצא. לרוב הכל יוצא.
1: גם מתוך חדר הלבשה?
0: הכל, הרוב יוצא, מה הוא צריך שם הוא יגיד לך.
2: אז אני אסביר לך, וזה ביום ראשון, יש משחק ביום שבת, סיימנו משחק בשבת, יום ראשון אחרי זה, כבר בתקשורת של חיפה מפורסם מי בכיוון לפתוח, והשחקנים בכלל לא יודעים. יש הרכב בתקשורת לפני שאני יודע שאני פותח, אני מסתכל בתקשורת.
1: ואת אומרת, והתקשורת יודעת, כאילו, הם לא מחרטטים.
2: נשבע לך יומיים שלוש לפני יונה, אני יודע.
0: מה זה אומר לך?
2: יומיים שלוש לפני, אני יודע מי הולך לפתוח.
0: מה זה אומר לך שזה גם לא רק
1: שחקנים? ברור, אבל נגיד מאיתנו התקשורת מצפים להביא הרכבים, אז אנחנו מעריכים ורואים מפה ושומעים משם. אבל אתה אומר, אתה מבפנים,
0: שם לרוב הם פוגעים.
1: זה יצא מתוך הקבוצה.
0: אני אומר לך שאני שחקתי במכבי תל אביב, ואנחנו משחקים נגד מכבי חיפה. הייתי נכנס לאתרים, אתה יודע, כדי לראות כתבות על מכבי חיפה, של כתבים מחיפה, כי הייתי יודע שזה אמת. אני יודע, לפי מה שהם כותבים, אני יודע איך ישחקו. תספר להם את הסיפור שלך, בבקשה, על הלם שגעת למכבי חיפה, עם האוהד הזה.
2: הם יודעים, יונה, בטח שם.
0: סיפרת את הסיפור הזה?
2: סיפרתי אותו פה איתך.
0: זה היה פה?
2: כן.
0: אוקיי, אוקיי, חשבתי סיפרת.
2: לא, יונה, אוהד של מכבי חיפה, נכנסתי לחדר, לרכב, פשוט אמר לי, פה זה מכבי אמיתי, תתחיל
0: להתעורר. תמיד, זה לא יכול לקרות לך במכבי תל אביב. מכבי תל אביב יש סטריליות, שאתה מגיע לקריית שלום, אתה לא פוגש אוהדים. יש מאבטחים.
2: גם אני לא יודע, עכשיו, לא תגיד לי עכשיו, בא דן גלאזר למכבי חיפה, מכבי תל אביב. בוא, יש לי מודעות.
0: בסדר.
2: מגן שני,
0: באתי, עדיין, כל טוב. עדיין לא עצם זה להיות... שבאת ממכבי, כאילו.
2: והם היו, הם באו עליי על הראש, כאילו אני עכשיו, אני צריך להוביל את מכבי חיפה, וזה לא הכיוון בכלל, לא באתי להוביל, באתי להיות מגן שני, וגם היה את פיינגול וסונגרן, ואין לך עליי לשחק על כל הקאב בחמש.
0: תבין, תבין.
2: והייתי משחק 10 דקות וחגיגה.
0: זה לא יכול לקרות לך במכבי תל אביב.
2: חבר שלך.
0: מי?
2: עם הקרה, טלטלים.
0: רובן?
2: כן,
0: רובן היה חוגג עליך?
2: רובן היה... הייתי נכנס חמש דקות, הוא היה מנגן על העשר דקות, למה ולמה לא פיינגול, ולמה לא אלי מלך, ולמה לא אומנוח. רובן היה רוקד עליי.
1: לא באת לו טוב בתור פרשן?
2: לא, הכל מקצועי, אצל רובן, אני סומך עליו, כנראה לא מחזיק מני, בסדר.
0: גם יכול להיות.
2: יכול להיות, היית בא מישהו שבאו אליו עם מכונה באמצע פודקאסט, זה רובן יהיה הראשון. רובן יהיה הראשון.
1: זה הזמן, לחסל חשבונות בפודקאסט, ככה צריך.
0: אחלה רובן, עכשיו אתה תכיר אותו, אתם תתחברו מבטיחה.
2: רובן זר.
1: איש יקר, בסדר, מותר לו גם, זכאי לדעתו. באמת, היה שם תחרות רצינית מאוד על ההרכב, אמרת כבר עכשיו.
2: ההתחלה, שאני הגעתי...
0: תבין כמה הם שוגעים.
2: כשאני עזבתי את מכבי תל אביב, הסוכן שלי אמר לי, תקשיב, לא יקרה. אתה לא תהיה במכבי חיפה, זה לא יקרה. יש להם את פיינגולד, יש להם, שהוא סיים עכשיו את המונדיאל איתו. יש להם את אלי מלך, שחוזר מהשאלה באפולה, דפק שם העונה עם איזה 8-9 גולים. יש להם את...
0: סונגרן, שהביאו.
2: סונגרן.
0: יש להם את ענן.
2: ואת רז מאיר ואת ענן.
1: וואו.
2: אמרתי, רגע, רגע, רגע. ואז היה לי בתר, כבר דיברתי עם אברהמוב, סיכמנו את הסכומים
0: הכל. פערים, פערים גדולים בסכום.
2: ואז, לא. מה זה פערים גדולים? חיפה הציעו לי
0: הרבה
2: יותר. בהתחלה זה היה רק בתר. קודם כל הייתי בתאילנד, ואני מקבל טלפונים. בהתחלה הייתי בלחץ.
0: אימוניס?
2: תבלי קבוצה, כן. אימוניס וסן. הייתי בלחץ, מתקשר אליי, טל בן חיים הבלם, אומר לי, תקשיב, היה פרסומים כבר שאני הולך לסגור בביתר וזה, מתקשר אליי טל בן חיים הבלם, אומר לי, תקשיב, יואב קץ ורוני רוצים אותך.
0: זוכר את זה. שנתיים ארגז.
2: תגיד לי מה אתה רוצה.
0: שנתיים ארגז.
2: אמרתי, לא רציתי להגיע לפועל חיפה בלי קשר, בלי לבוא, כי לא ידעתי שיהיה לי ביתר, הפועל תל אביב, מכבי חיפה, זה מקומות שאני חלם לפני, וגם המרחק שם זה צריך לקחת את ההליקופטר של עמוס.
0: זה כאילו אחרי, סיימת את חיפה, סיימת את הקריות, הפועל חיפה.
2: כשהייתי מגיע, כל הזמן שהייתי מגיע לחיפה, הייתי חושב שהיה צריך להיות לי עוד חצי שעה נסיעה, הייתי הולך לפועל חיפה. לא משנה, טל בן חיים, זרקתי לו תוצאה לא הגיונית, לשלוש שנים, הוא אומר לי, אני בודק. יונת, הייתי?
1: הוא
2: אומר לי, אני בודק, אני אדבר עם יואב, יואב רוצה, גם היה שם אז גולן שהיה בחדרה.
1: נכון, אורן גולן.
2: אורן גולן היה שם, הוא אומר לי, תקשיב, אני מדבר עם אורן ויואב, אני בודק, מאוד רוצים, מאוד רוצים, עובר יום, יומיים, אמרתי להם, כאילו, בתאילנד אני אומר להם, תקשיב, הוא לא ישלח כאילו מה שביקשתי, זה לא הגיוני, סתם. פתאום הוא אומר לי, החוזה מוכן. הייתי בהלם, הייתי בהלם, ואז בא פתאום הצעה עם מכבי חיפה,

0: ושהיא טרפה את כל הקלפים. חזרתי לארץ, אלברמן אמר לי, חכה, כאילו, שאני לא אלך לחתום באיזשהו מקום אחר. ואז חתמתי, ואז אלי מלך הלך להשאלה, ורז מאיר הלך להשאלה, ואני נכנסתי למשבצת. אגב, אגב, אגב, אנשים לא שמים לב לזה, 37 הופעות בכל המסגרות בעונה הזאת במכבי חיפה אני, ואנשים מתייחסים כאילו שחקתי דקה ופתחתי רן וויאריאל וגנק, ומצוינים ועולים שלבים.
1: כשאתה מגיע מראש ככה, ולמה, ויש אלי מלך, ויש פיינגולד, ולמה, ולמה צריך להביא שחקן מכבי תל אביב בן 30 פלוס, אז לא משנה כבר מה אתה עושה, כבר... אתה יודע, זוכרים אותך לרעה.
2: 37 הופעות באותה בעונה
0: היא? 37 בכל המסגרות, ותבדוק אותי.
2: כי בתודעה, אני מעריך לך.
1: שחקה מאוד, באירופה.
0: ליגה אירופית, קרבות, הכל, כאילו, מסיימים בי.
2: בתודעה צרוב, צרוב לכיסא של הספסל.
0: ומי נגד, בעונה השנייה, אל שם.
1: למה זה 37 הופעות? זה המון.
0: ושבע הופעות בעונה השנייה. וזה כבר שהתחיל לי הבר, שהייתי מרוסק. ברק ניסה לתת לי עוד איזה הזדמנות נגד חדרה, שם זה הרסתי לו את המשחק, ועוד מאז לא שחק.
2: לפחות האיש יודע לקחת אחריות. יום שני, המשחק המרכזי של המחזור השני, מכבי חיפה, מכבי תל אביב, משחק שאין מנו דרך חזרה, כלומר, מי שיוצאת מנו מנוצחת באירוע הזה, וואו, תחטוף ותחטוף חזק, כל אחת בטריטוריה שלה, מעניין מאוד, כן, אחרי ששתיהן צולחות, אתגרים נוחים, צריך להגיד, גם מכבי חיפה יוצרת לעצמה מקדמה מוקדמת, ברוניניו, הזכרתם אותו בדברי הפתיחה שלכם, סוף סוף, סוף סוף מגיע שחקן...
1: סוף סוף רכש, אפשר להגיד בבינגו.
2: משדרג, מעל הזה, שובר שוויון.
0: קודם כל, שחקן הוא שחקן, אבל ברגע שבחיפה יהיה הפסד שניים, כן. אז יישב לו פורטל כמו 200 כן, כאילו. הכל כן, שם יהיה לו שני... לחוץ פיסרים, הוא יראה את הביקורות של שני משחקים לא טובים, הוא יגיד, רגע, רגע, רגע.
1: כן, אתה... אבל מצד שני, קנדי, לאיזה אוויר זה נותן לך שמחזור ראשון אתה נותן צמד? כן. הקבוצה חושך, ואתה עכשיו כאילו, אתה יודע, גם יהיה לו חסד מסוים.
0: כן, יש לו חסד.
1: הוא הביא 3 נקודות, הוא הביא ניצחון בתקופה ש... כמו שאמרת, אם יש 2-2, נגמרה עונה.
0: מתהפך מהר מאוד שמה, אבל טל.
1: כן, אבל
0: נכון,
1: זה ייתן לו אוויר, זה ייתן לו אוויר. עכשיו, ברגע ששחקן איכותי מקבל אוויר, אז אתה יודע, גם יכול להידבק לו במחזורים הקרובים פתאום, ואז בכלל...
0: פתאום עם 5 גולים עוד לא התחיל העונה.
1: בדיוק, בדיוק.
0: כן, אני מסכים, אבל עדיין, בסוף, בסוף, שחקנים טובים, הוא צריך שחקנים טובים סביבו, בסוף הם צריכים, בלי לזלזל, עם סילבה קני, עם חורי, ועם סדריק דון בהתקפה, זה לא מספיק. זה לא מספיק.
2: סדריק זה סיפור
0: מאוד מוזר בעיניי. אני גם חושב שזה לא התפקיד שלו, אבל לא ניכנס לזה.
2: מאוד מוזר בעיניי, מעניין לעקוב. אני, משיחותיי הספורות עם חברים מועדי מכבי חיפה, לא יכולים לראות אותו. ממש לא מחזיקים ממנו. אני ממש מקווה ש... או שיחזור הביתה, לא, אני מקווה בשבילו שימצא את הדרך, שימצאו את הדרך להפיק ממנו את הפוטנציאל שלו, הוא שחקן לרמות האלה, לא ישכנעו אותי אחרת, בטח בעיניי במרכז המגרש. מאוד מעניין, מאוד מעניין לראות לאן זה הולך. מילה על הפועל רמת גן, קשה גם אינדיקציה, קבוצה חדשה לגמרי, עושה שם מסאי, אחד הפרויקטים המעניינים, זאת אומרת שיגמר או בירידת ליגה מהמקום האחרון, או בהישרדות מטורפת שאף אחד לא לקח בחשבון. בטח לא נראים, לפחות לא על פי גביע טוטו, וגם לא בדקות שככה מהרגע שער המצמק, די הצליחו להלחיץ את מכבי חיפה, נראה שיש שם חומר פוטנציאלי למאבק הישרדות מכובד מאוד, רמת גן.
1: הפועל רמת גן, הפועל רמת גן קבוצה טובה, חד משמעית, אבל אני חושב ש...
2: והייתה חסרה גם כמה שחקני מפתח.
1: הייתה חסרה, אבל אני חושב ש...
2: חוזז בראשם.
1: כן, זה הרבה יותר משחק רע של מכבי חיפה, ובגלל זה הפועל רמת גן נראתה ככה מאשר הפוך.
0: אוקיי. נראים טוב בגביע הטוטו, לא?
1: כן, לא, אני לא מדבר על גביע הטוטו, אני מדבר על המשחק הזה ספציפית, אבל אני מסכים עם יונתן פה ש... הם כן יכולים להישאר בליגה, אבל הם כן גם יהיו שם עד הסוף בבלגן.
0: חד משמעי, זה גם בטוח. גם אני חושב הפועל רמת גן. מסע יצטרך לסחוט את הלימון, הוא גם צריך שיהיה לו קצת מזל בצד שלו. נראה שהוא פגע בזר 2, שזה משמעותי, עם קבוצה שנאבקת על הירידה, ואין לה איזה דומיננטים, פיגורות כאלה שיכולים לסחוט את הקבוצה.
2: בוא, צריך להגיד את האמת, זה היה קיץ, אגב, לגבי, זה נכון לגבי כל קבוצות הליגה, אבל בדגש על הנקרא להן השמונה בדרג השני, שלא, אין שוק ישראלי, אין כלום.
1: אין את מי להביא.
2: כל מי שטיפה טוב הולך לגדולות,
1: ואין... זה לא רק הקיץ, אני זוכר את זה מתקופתי, שאתה מנהל מקצועי שנתיים אחורה, קיץ 24, אתה רוצה להביא שחקנים, השחקנים, אתה יודע, השחקנים שלא עשו כלום בכדורגל, גם מבקשים מספרים לא ריאליים, על אפס קורות חיים. אוקיי? והשוק הישראלי מת, ואין לך שחקנים להביא. ובאמת אני חושב שבגלל זה, אבל אתה אמרת את זה בעצמך, יש 8 קבוצות שאתה יודע, יכולות בקונסטלציה מסוימת דגדג את הפלייאוף, ויכולות גם לרדת ליגה גם בתחילת מאי.
2: ולכן, בזה המשכתי את מה שקנדי אומר, שזה יקום ויפול על הזרים בסופו של דבר. כשאתה, חלק מהקבוצות זה יותר מחצי מהרכב, 7-8 זרים, אתה פוגע ב3-4, אתה יכול לעשות פלייאוף עליון, עיין ערך הפועל חדרה המיתולוגית אז, שפגע ב5-5, 5-5 זרים אז, ועשתה פלייאוף עליון.
1: איך הגענו למצב הזה, יונתן?
2: איך מה?
1: איך הגענו למצב?
2: שחדרה עושה פלייאוף
1: עליון? לא, שאני שואל את עצמי על ה...

0: על השוק הישראלי, על השחקן הישראלי.
1: שילוב איך, של הרבה דברים.
0: איך, זה, איך הגענו למצב הזה? באמת
1: אני חושב, אני חושב שיש הרבה מהאיכות יוצאים החוצה. תשמע, עם שחקן...
2: אין, ה-MLS גם נהיה קלאפטל.
1: אני אוהב אותו. הרבה יוצאים.
0: אוקיי, מה זה יוצאים? השחקנים האלה שיוצאים...
1: כפרה עליו, לא... אהוב ליבי, אגדת הפועל ירושלים, הוואקה השט הליגיונר. זה אומר הרבה.
2: איפה הוא עכשיו?
1: בדינמו בתומי, אחלה עיר בתומי. יעד, יעד מומלץ לימי הקיץ, אלעד של גיאורגיה. לא רע. כאילו, אנשים מצליחים לצאת, גם, ובוודאי שהאיכות בלבל הגבוה יותר, גם
0: שם בחוץ. לא, הלבל הגבוה זה לא רלוונטי לקבוצות האלה שאנחנו מדברים עליהן, אבל בעצם גם השחקנים אומרים.
1: רלוונטי לגדולות, מאוד משמעותי. מה, גם מכבי חיפה עם שמונה זרים כל משחק.
0: תסתכל על זה גם מה, 7-8 שנים אחורה, לדודו דן, לא היה מוציא לך כל שחקן שעושה רבע עונה טובה לבלגיה?
1: כן, היה...
0: גם היית באירוע, זה היה פשוט, ההיצע היה שונה, אני חושב. היה הרבה יותר שחקנים ישראלים טובים.
2: שוק לישראלים פסיכי.
0: תסכים איתי שגם היה הרבה יותר שחקנים ישראלים טובים.
2: יש להם גם עניין שלהם, יונה, אם אני לא טועה, שאם מביאים מישהו מתחת לגיל 23, הם שלמים עליו פחות מס, והם
1: משתיים
2: להם. והם גם רואים, אתה רואה, ישראלים שלנו שיוצאים מפה, מספקים את הסחורה שם, באים לראות, תגיד לי, על בופחי 6 מיליון יורו?
0: 6 מיליון דולר על בופחי.
2: 6 מיליון דולר, אתה משלם?
0: ברור שלא, אבל עוד פעם, זה...
2: אז זה גם נהיה לא נורמלי, כי פתאום הסכומים נהיה, זה סכום שאתה היית משלם אולי על ליאל הבד, ענן חלייניק,
0: נמכר... פעד אתה הולך רחוק, אני יצאתי לספרטה פראג ב-3 מיליון יורו בגיל 28.
1: המספרים הזה היו אחרים, 3 שלה זה 6 של היום.
0: פיינגולד יצא בכמעט אותו סכום, אחרי... ומה לא עשיתי בליגה הזאת ב-10 שנים?
2: ואומר לי, קנדיל, אני מבסוט, ואני פה, ודורג'מן. באותו סכום? הולכים לפלייאוף, למשחקים של בוסטון, נהנים, אין שם לחץ, אתה מפסיד, הולכים לקהל, מוחאים כפיים, מה צריך פה את הבלגן? יבוא לו ניסן קניאס לפה.
1: לגמרי.
2: מה אתה צריך את זה?
0: בליגה יותר קשה לדעתי.
2: אני אומר לך את האמת, יונה, אני מכבי חיפה, היה שלבים כבר לא יכולתי לנשום.
1: ה-MLS יותר קשה מפה. ה-MLS יותר קשה.
2: מאיזה בחינה?
1: איכות והכל.
0: לא יודע.
1: איכות, מקצוענות, אין מה להשמיע.
0: לא יודע.
1: בכאב אני אומר את זה.
0: ובמקרה אתמול ניהלתי שיחה עם שחקן שמשחק ב-MLS, והוא גם אמר לי, כדורגל פה יותר נוח, יותר קל לשחק פה בליגה הזאת.
1: בישראל?
0: לא, משחק ב-MLS.
2: אין לחץ.
1: אוקיי. לא אין לחץ. כן.
0: אלמנט הלחץ הוא מאוד מאוד משמעותי. זאת אומרת, אם אתה משחק בליגה שהלחץ הוא גבוה והרמה טיפה פחות, זה הרבה יותר קשה מאשר לשחק במקום אחר, שאין שם לחץ, והליגה טיפה ברמה אפילו יותר גבוהה. הוא אומר, שחקים כדורגל, הוא אומר, אתה בא בארץ למשחקים, מלחמת עולם, שם הוא בא לשחק, זה שואו.
1: כשחקן זר, יהיה לך, תמיד אתה תהיה עם מדרגת לחץ פחותה משחקן מקומי.
0: לא, אבל הוא אומר, בלי קשר, הוא אומר, גם אם אתה מקומי, הכדורגל שם הוא אחר. באים לשחק כדורגל, אתה יכול להפסיד, אתה יכול לנצח, אתה יודע, גם אין שם יורדות, אם אני לא טועה.
1: כן, סיפור שם מוזר.
0: אתה מבין, אתה יכול להשוות.
2: אתה הולך למשחק בניו יורק, שם אתה מסתובב, נוסע לפני.
0: בדיוק, הולך לטיים סקוויר, קצת מסתלבט.
1: ראיתי בקיץ, ראיתי...
0: מה אתה עושה פה? יש לך משחק בדוחה, מה אתה הולך לזה? לאכול שווארמה בדוחה היום קודם?
1: בקיץ ראיתי את אור בלוריאן מקייף בקנזס סיטי, את רן בנימין בדאלס, טוב להם, טוב להם, טוב להם, טוב להם. ועל כן...
2: יש אנשים שאחולים על זה, משפט אחרון, יש אנשים שאחולים על כל הצעירים האלה, אתה יודע מה זה אחולים?
1: ברור. היו רוצים בעצמם.
2: ברור, מיכה. איזו שאלה? אצילי, סגנונות כאלה, שחקנים שהיו יכולים לקחת סכומים ב-MLS.
0: בטח, נפתח להם נתח שוק.
1: בן חיים.
2: אני? טל עשה את האקזיט שלו.
0: לא, אני ברוך השם, אני יצאתי לחול.
1: הוא שמח בחלקו. גם עושה, לא היית מוכן קצת איזה ריאל סולט לייק סיטי כזה?
0: הייתי, אבל עוד פעם, אני...
1: יוסטון דינמו כזה.
0: לא, הוא מדבר יותר על שחקנים ש...
1: שלא באמת עשו חוויית חול.
0: שלא באמת עשו חוויית חול, כן. שלא עשו חוויית חול.
2: חד
0: כמוני. לא, גם הבחינה של השכר.
1: למה, אצילי לא עשה במהירויות?
0: לא, אצילי זה לא דוגמה טובה. אבל מיכה, נגיד, רק שהיה שנה אחת באנורטוזיס. אתה מבין? חד כמו מיכה, כוכב שנה... שאני הגעתי למכבי תל אביב, הייתי בן 23, מיכה היה בן 20. אוקיי? הכי טוב בארץ. בתקופה של היום, הוא 4-5 מיליון דולר משלמים עליו למכבי, הוא יוצא לחול והולך להרוויח 700-800 אלף דולר.
1: אנחנו רצים,
0: אז הוא החול ובצדק.
1: כן, לגמרי, לגמרי. חשוב, חשוב, חשוב לשים את הזרקור גם על החולים. אנחנו ממהרים קדימה, ונגיד שהפועל רמת גן, שתקום ותיפול על הזרים, כמו מרבית קבוצות, מה שנקרא, היריבות שלה לאזורים הללו, תפגוש ביום שבת את הפועל באר שבע, שתגיע בתקווה. בתקווה זכוכה, מאושרת, מאושנת ואפופת אלכוהול וחגיגות, אחרי שתשלים את המשימה היום בתקווה. אנחנו מקליטים בשעות בוקר ב-7:45 בערב, שריקת הפתיחה באר שבע מול סבח.
0: וואי, איזה משחק, יונתן. וואי, איזה משחק.
1: וואי, שיעשו את זה, שיעשו את זה.
0: יעשו את זה, יעשו את זה. יעשו את זה, קבוצה יותר טובה. השיגו מקדמה במשחק הראשון, לא רואו אותם פספסים את זה, מאחל להם המון המון בהצלחה כמובן.
2: כולם בטוחים שבאר שבע עושה את זה, אני אומר, שנייה רגע, הרי שחקתי שם, אצטדיון מאוד ביתי, מאוד קטן, והם גם לא פיירים ויודעים לצאת למעברים.
1: לא, זה לא סבח, הם לא משחקים בצדון שלהם, משחקים בצדון הלאומי.
0: משחקים בצדון של קרבח.
2: לא משנה, אוקיי.
1: שהוא לא של קרבח, גם של הנבחרת, כן.
0: לא, אוקיי, אבל...
1: איפה שקרבח שיחקה באלופות.
0: וגם לא תגיד, ובאר שבע, סליחה, באר שבע פספסה את טרנר, נכון? כן. בגלל הסיטואציה. גם לא תגיד, הם הולכים לשחק עכשיו באיזה צדון ביתי, לא ביתי, וגם אין להם איזה קהל גדול של אולטרה.

0: פס. אז זה גם מאוד מצמצם את
1: ה... כן, אבל אתם מוכרים ב-2.5 שקל כרטיס, אני מאמין שיהיה מלא.
2: נכון, יש מצב.
0: כן, אבל מה זה מלא? אתה מסכים איתי שזה מלא שונה מצדון ביתי לאיזה משחק מוכרת?
1: אתה בטוח עכשיו שבר שבע עולה, אני מכיר אותך.
0: לא, מה זה בטוח? אני לא בטוח ולא כלום, אני פשוט מאמין ברן, ואני חושב שהוא לא הולך פספס את זה.
1: גם אני מאמין בו מאוד. מצד שני, סבך, קבוצה לא פריירית שיודעת לצאת למעברים, ואנחנו יודעים שבר שבע חשופה, ורוטמן וויתור זה שתי בלמים כבדים, ואתה יודע, בזה כדור עומק אחד בהתחלה,
0: הכל מסתדר. הכל נכון, ואז אתה הולך ורואה את רוטמן וויתור נגד הכוכב במרקנה.
1: מדהים.
0: ואתה אומר, מה אני רואה בכלל?
2: חמסה, נחזיק להם אצבעות מגול הלב, אנחנו לא יכולים להרחיב יותר מדי,
0: כי
2: רוב הסיכויים שאתם תשמעו את הפרק הזה כבר, אנחנו נהיה אחרי התוצאה הסופית, ונקווה בשביל הפועל באר שבע, הכדורגל הישראלי, שנגיע, שתצליח להשלים את המשימה הזו. חוזרים לרוץ מהר, אנחנו בדקות אחרונות פה, על מה שהיה במשחקי המחזור הזה, ואנחנו עם הניצחון של טבריה, על הפועל פתח תקווה, שמצטרף גם
0: למכבי
2: חיפה, קודם כל, רגע, נגיד ככה.
0: בוא נקרא לילד בשמו.
2: אנחנו בהחלט נשמח לקרוא לילד בשמו, ונגיד, וזה מתחבר גם לכמה אירועי שיפוט שהוא גם בין מכבי חיפה להפועל רמת גן, כן, שגם גם, גם, גם השופטים לא פותחים טוב את, את הליגה הזו.
0: אני עוד פעם חוזר לשאלה הזאת, יונתן. איך יכול להיות שהיום יש ור, והטעויות לדעתי רק עלו?
2: לא, זה לא נכון.
0: מה לא נכון?
2: זה לא נכון.
0: תגיד, אנחנו עושים... לא, אנחנו עושים שער השבת, עונה שעברה כל העונה וגם העונה.
2: לא נכון, לא נכון.
0: יש פעם אחת, תוכנית אחת, שאנחנו לא מדברים על טעויות שיפוט?
2: עבר צמצם משמעותית את טעויות השיפוט.
1: זה בטוח,
2: טל. עובדתית.
0: אני לא יודע, אבל אז איך זה הגיוני שאנחנו כל הזמן מדברים על שער
2: השבת? לא, כי אתה לא פה עם המוח הקונספירטיבי שלך.
0: למה? שיש לך טלוויזיה, יש לך טלוויזיה, אתה רואה עכשיו את הטעויות, אתה רואה הכל, ועדיין כל הזמן.
2: עדיין, לא טיפל בעניין הרמטית. והפועל פתח תקווה נשדדה, כולם מדברים על האופסייד. האופסייד הייתה החלטה נכונה של השיפוט.
0: לא, האופסייד
2: הייתה שם בעיה, הייתה שם בעיה.
0: בפנדל.
2: רק נגיד, הייתה שם בעיה ברמה הטכנית. כלומר, הגיע סניר לוי לעבר, עבר לא עבד. והוא, מבלי לראות את התמונה, קיבל את ההמלצה של צוות הדבר.
0: למה בכלל לא צריך ללכת לזה? אופסייד זה כוונים.
2: נכון.
0: למה לא להגיד לו, היה אופסייד, בוא נתקדם.
2: לגמרי.
0: למה בכלל צריך להביא אותו?
2: הפועל פתח תקווה נשדדה בעיניי בפנדל שערורייתי.
0: חד משמעית.
2: מוסונדה שם, ספק מגע, פנדל
0: רך. לא פנדל, לא פנדל.
1: מעניין, אבל מה יקרה עם הפועל פתח תקווה, שהנטל, מבחינת תומר פרץ, שנה שעברה, היו לו שחקנים שהתגלו כשחקנים סופרסטארים, בסוף שחק עם טאבי וקליי.
2: מכתים אתמול בלם שרצה אותו כל הקיץ, הרויו אחד ששחק בשחטר דונצק, השקיבו שם גם סכום יחסית. אולי זה ייתן גם את הבלנס.
1: אתה חושב שהוא משחזר את העונה הקודמת, או ש...
2: כרגע, כלים שלו מוגבלים מאוד.
0: לאו פליון הוא לא יעשה.
1: למרות שהוא התחזק, בהגנה הוא התחזק, אבישי כהן, אבישי כהן טל, הביא אותו במקום עידן כהן, זה חיזוק.
0: לא יודע, ואבישי כהן לא משחק כדורגל שלוש שנים.
1: אבל זה חיזוק.
0: אז לא יודע כמה זה חיזוק, נצטרך לראות. אבישי כהן על הנייר מגן יותר טוב מעידן כהן נקודה. אבל בסוף, שורה התחתונה, הוא לא משחק כבר שלוש שנים. לא יודע אם זה שילוק.
1: הם איבדו מהמחת שלהם.
2: בשבת הקרובה תהיה לנו אינדיקציה נהדרת. הפועל פתח תקווה מערכת הפועל ירושלים. נראה לי שתי קבוצות שישמחו מאוד, כמה ססות מאוד לנקודות, אחרי הפסדים כואבים במחזור הפתיחה. ונראה לי שהמשחק הזה גם יהיה איזושהי אינדיקציה ריאלית להבין לאן כל אחת מהן הולכת. האם הפועל ירושלים נלהבת בצדק מהדקות הצבירות של מכבי תל אביב?
1: אתה לא מוטרד מהפועל ירושלים? יש לך ששות?
2: אני אגיד לך ככה.
1: כי אני רואה את הקו הגנה, לא יודע, יונה, כמה הוא מספיק בשביל לשרוד בליגה.
2: לא יודע, אני סומך עליהם.
1: אתה רוצה להיות אופטימי?
2: אני תמיד אופטימי. אני שנה שעברה סימנתי ירידה ודאית, הייתי מאוד מאוד קרוב, הרגשתי את זה. השנה אני לא מרגיש את המצב הזה. לא בגלל היריבות, דווקא בגלל העוצמה של הקבוצה. עכשיו יכול להיות שאני לא בכיוון בכלל, אבל אני נורא אופטימי לגבי הפועל ירושלים העונה.
0: שעונה שעברה ישבנו פה בפודקאסט, והוא אומר שהם יורדים ליגה.
2: והייתי קרוב.
0: היית מאוד מאוד קרוב.
2: הפועל ירושלים נשארה בדרך נס, בשנה שעברה צריך להגיד, כאילו אם לא הקריסה המטורפת של אשדוד, או העזיבה של זיו אריה בדיעבד.
0: נכון.
2: הקבוצה הזו...
0: ואני הסתכלתי עליו כאילו הוא חייזר, שהוא אמר את זה.
2: ועכשיו אני מרגיש הפוך.
0: מרגיש הפוך ברמת הנשארים בליגה. ברמת המקום 9,
2: כאילו לא עכשיו, לא נאבקים על האליפות.
0: לא מרגיש שאולי יכולים דגדג פלייאוף?
1: מה?
2: לא, אנחנו לא שם, לא שם, חסרים.
0: אני שואל אותו בתור עד הפועל ירושלים, תן לי להוציא ממנו משהו.
1: אני חושב שהשילוב...
0: אתה תלמד, לא כל דבר שאתה שואל זה כי אתה חושב שאתה...
2: חסרים לסגל שני שחקנים, כשיגיעו אני אענה לך על זה.
0: אוקיי.
2: חלוץ...
0: אתה אומר, אתה תענה לי על זה בסוף החלון.
1: מעניין אותי לראות את זיו אריה דווקא עם אבי לוזון, השילוב הזה, כי זיו, אני מחזיק ממנו של החיים.
0: ואני יודע ש... מעריך את זיו ורצה אותו מאמן שלו. זאת אומרת, גם הוא יקבל יותר חסד ממאמן אחר. גם אם הם לא יצליחו בהתחלה.
2: בוא נגיד ככה.
0: אבי מאוד מעריך אותו.
2: אם תהיה שם טיפה,

0: תהיה שם טיפה סלחנות הדדית. כלומר, שכל אחד יישאר מישהו, כי זה מה שהביא אותם לאן שהגיעו, אבל טיפה ישחרר. כלומר, זיו ידע מי עומד מולו, והוא יצטרך לדעת לשמוע ולספוג.
1: זיו, גם אם הוא לא ידע, הוא כבר יודע עכשיו.
0: בדיוק, הוא ידע והוא יודע, בדיוק כמו שאתה אומר, ואבי מצידו לא יכול להשתנות בגילו, אבל גם ידע להגיד,
1: אני
0: מוריד 10% מהווליום שלי, כי יש לי פה איש מקצוע טוב, זה יגרום לשניהם מצד אחד גם לשמור על העקרונות שלהם, אבל גם לעשות השתדלות לכיוון השני. אני רואה את זה אצל זיו, בכל מיני קטנות, כל מיני מניירות קטנות שלו, שהוא לא הרשה לעצמו, שהוא בכלל לא הגיע אליהן בפועל ירושלים, כי היה לו נוח שם.
2: הוא בא לשנה קצת
0: אפילו,
2: יותר רגוע.
0: אפילו ברעיונות, אדוני שמור, כן? ברעיונות אחרי משחק, הוא פתאום שואלים אותו שאלות, שבפועל ירושלים הוא היה עונה עליהם במילה, או עושה פרצוף זועף, ומכה פתח תקווה הוא עונה, כי הוא מבין שזה המשחק שם, בירושלים הוא הרגיש בנוח, ופתח תקווה יכול להרשות לעצמו. אני בטוח, ואני שהוא צודק ועושה, ואני הייתי נוהג כמו, כן, אני מחזק אותו על זה.
2: למרות שעוד חכה איתו, הוא פתאום יכול...
0: ברור שבכל רגע...
1: ברור. מחליט שהוא שינה...
0: לא, הוא שינה. השאלה אם הוא יכול להתמיד בשינוי הזה, זו השאלה הגדולה. אני חושב שיש שם פוטנציאל מאוד גדול בקבוצה הזאת, והבחירה בזיו היא בחירה מדהימה של מכבי פתח תקווה, גם בקטע של הקידום צעירים, גם ביכולת למצות פוטנציאל מתוך חומר ככה ככה. אם שני הצדדים ידעו לבצע את ההתאמות הנדרשות, זה יכול לעבוד מעולה. מעולה. ובעיקר לעצור את הנדנדה של מכבי פתח תקווה, שזה הזיה שמועדון כזה, שמוכר שחקנים, מייצר שחקנים כאלה, כל שנתיים יורד ליגה, זה דבר שהוא בלתי נתפס. טוב, אנחנו בעצם בדקות אחרונות כזה, נגענו בכל המשחקים?
2: רק לא נגענו בדור פרץ.
0: בבקשה.
1: לחזור אליו לדור פרץ.
0: בבקשה, בוא נסגור עם דור.
2: מה שהוא עושה, תקשיב, זה לא נתפס. הבן אדם הזה מטורף.
1: אתה יודע שהוא עלה לבוגרים, שאני הייתי במכבי עם סוזה, הוא היה בלם.
0: נכון.
1: בלם. והוא משחק בלם, מגן ימני באותה עונה, ובעונה אחר כך עם פאקו. ואז הוא די התקבע, אחרי שהוא חזר מהשאלה.
0: הפועל חיפה.
1: אחרי שהוא חזר מהשאלה מהפועל חיפה, הוא די התקבע בתור 6-8, והיום תראה, הוא 10-9. אתה יודע, זה מדהים לראות ההתקדמות הזאת בקריירה.
2: אירן לא היה קשר אחורי, אבל אירן היה קשר אחורי.
1: אירן מה, והפועל בדאבל, קשר אחורי הוא ואביחי.
0: בטח.
2: הוא לא נגמר, אתה יודע, והתשוקה והכושר הגופני, והוא ממשיך בדוחף וכל הלחץ על הגב שלו, והוא יודע שאם הוא לא נותן גול, קשה לו לראות אותו במשחק אם הוא לא נותן.
1: ברור.
2: זה חשוב, ואתה יודע איפה ראיתי את זה? כי ראיתי שני משחקים הוא לא נתן גול, ואז מה ראיתי? הוא הולך לקחת את הפנדל, הוא רוצה את המספרים.
1: ברור.
2: אין שחק משחקים יותר. ברור. זה חשוב לו, זה קריטי לו, הוא גם מתבגר עם הזמן. והוא לא כל משחק, כל שנה יכול לשחק 40-50 משחק כמו שהוא עושה עד עכשיו.
1: לא, ולא רואים שהוא מתבגר. שם לב, בן 31. בן 31 דור.
2: הוא מתבגר ולא מתעייף.
1: הוא 95 אם אני לא
0: טועה. זה השיא.
1: לא יודע אם זה השיא. הוא 31 והוא משחק 25-6.
2: לא, טל, וזה רק...
1: ונראה 25-6.
2: וזה כל הזמן תנועות לרחבה, וכל הזמן הוא שם.
1: מה, והוא מסים חריגים, יונתן. הוא מסים חריגים, הוא משחק כמעט הכל. הוא איזה 3-4 עונות רצוף. או אפילו 5, מאז שהוא חזר מאיטליה.
2: וחזק מאיטלית, יונתן, אין רשתות חברתיות, אין אינסטגרם. אתה יודע, רוצה לשמוע סיפור? יום חזרתי אליו, טלוויזיה לא עובדת בבית. אמיתי, רצינו לראות, היה איזה משחק מרכזי, ויש מצב גם שהוא בא לאימון יום אחרי, וגם שרנייני כזה, אומר לי, ואנחנו רצים כאילו על האליפות, אומר לי, מה היה אתמול חיפה? מה נגמר בסוף?
1: זה אנחנו לא קונים.
2: זה הרמה, כמובן.
1: זה אנחנו לא קונים. זה דיברנו על זה.
0: מה הוא עושה בזמנו הפנוי?
1: שרן היה עושה לנו את זה.
2: שאני באתי, הטלוויזיה לא עבדה, והיה משחק מרכזי. אצלי למשל, זה לא יכול לקרות. אם אני יודע שיש משחק מרכזי בערב, דרבי, תל אביב, אתה יודע, יש משחק.
1: אתה רואה את המשחק, סבבה.
2: אין מצב.
1: אבל לא קונה את זה, אבל לא קונה את זה. רגע, מה דור עושה? דיברנו על זה על שרן.
2: שהוא לא יודע תוצאה?
1: שהוא לא יודע תוצאה.
2: אני לא פוסל.
1: בסוף יש לו, די, נו.
2: אני לא פוסל שהוא נרדם פתאום ב10:30, שיש לו אימון בוקר, טל, והוא
1: לא יודע. אז בבוקר אתה קם, לא תראה רגע בטלפון כמה נגמר, אתה רץ איתם לאליפות. לא מתאים לך להיות נאיבי בקטע הזה.
2: לא יודע, לא יודע.
1: כמו שרן.
0: אין לו פושים של ערוץ הספורט בטלפון?
2: של ערוץ הספורט יש לו.
1: אין לו פושים.
0: יש לו.
1: אין לו פושים בטוח בכלל מאף אפליקציה.
0: מה הוא עושה בזמנו הפנוי האדם הזה?
2: הוא קורא ספרים.
0: איזה קורא ספרים? מה של מנטרות כאלה?
1: לא, דורוף מוזר, מה יש לך? הוא לא כדורגלן טיפוסי.
2: ספרים איזה? תקשיב, משהו
1: אוכל. לא יודע בדיוק.
0: דוד גרוסמן סיפורת או כאלה של מנטרות כאלה?
2: צלחת סלט שלו בארוחת בוקר, אתה לא אוכל עד הערב. זה כזה דבר, מה שאתה לא רוצה.
0: מה יש בפנים? לא תגרה אותי.
2: כל מיני מגוזים.
1: רימונים, סלק, צימוקים.
2: הם היו שותים
1: בחרצנים. חרצנים, חצץ. אתה יודע, אין דברים ש... אתה לא יודע מה הוא שם שם, בגלל זה הוא נראה ככה.
2: בקבוקי סלק כאלה.
1: כן, סלק ורימון.
2: שיא המקצוענות, אין סתם, אין בלוף. הבן אדם עובד קשה.
0: מה משמח אותו בחיים בעצם? אז אני... כי אני נגיד, אם בקבוקי סלק הייתי מאבד שמחת חיים. אלא אם כן זה בא עם כדורי קובה בפנים.
2: נולדה לו ילדה חדשה.
0: אוקיי, אז זה חשוב.
2: כן, קודם כל נגיד מזל טוב, אבל אני חושב שעכשיו זה העיקר שלו, הילדים, משפחה, קריירה, אולי.
1: כן, אבל צריך לזכור, גם שאני שחקתי איתו הרבה לפני, וגם אתה בשנים האחרונות, גם שהוא היה רווק תל אביב,

0: חי אותו דבר. חי אותו דבר.
1: יש לי חבר
0: ש... אתה יודע, לא תגיד עכשיו, אתה יודע, רווק, תל אביבי, משחק מכבי תל אביב. לא יוצא, לא מבלה יותר מדי. נדיר, נדיר שזה קורה, לא שוטה.
1: אני יודע שזה לא יקרה, יש לי חבר שהוא איתו בשיעורי תורה, אומר לי, הוא 3 שנים איתנו בשיעורי תורה, עכשיו השולחן שלה, שיעורי תורה, בגלה ובמבות וביסלי ואנשים לשנשים וזה, אומר לי, אני מסתכל עליו 3 שנים, הוא לא נוגע בכלום חוץ ממים.
0: כן, כן, זה דור, זה דור. זה ההודי שלנו.
1: ואם אני שם, אני שם 5 פה ו5 בגלה פה, וביחד, משלב את הבגלה עם הבמבה ביחד. אבל בסדר, בגלל זה אני פה, והוא שם.
2: גרעינים שחורים בכיס, תמיד עובד. אוי, עכשיו כן, נעצרו זה, יפה. נעצרו אוהדים גם מהאירועים שלשום, גם מהאירועים אתמול, לקווה שדברים יזוזו בגזרה הזו.
0: אני שם מרגיעה.
2: ואנחנו, בוא ניקח אחריות ונדאג לסביבה שלנו, נדאג לסביבה ולאווירה טובה יותר. אז אנחנו מחזיקים אצבעות להפועל באר שבע היום, מחזיקים אצבעות להפועל ומכבי תל אביב ביום 5 במשחקים שלהם, ובשבת חוזרים, יש לדעתי 5 משחקים בשבת הזאת בליגה שלנו. תתכוננת על הרבה עבודה בשבת.
1: תחפוף טוב.
2: זהו, אנחנו.
1: שיחפוף טוב.
2: ברור, חשוב.
0: איך היית אומר, חופף עם מה? בנזין, בנזין, נכון.
1: היה מגיע לנו כל בוקר מבריקה.
0: לא כל בוקר, כל בוקר של משחק.
1: כל בוקר של משחק, נכון? אבל הייתי שואל אותו, הוא חפף עם בנזין.
2: גם עכשיו מבריק.
0: לא, זה לא מבריק, זה מאתמול. אתה שומע את הרעש?
2: כן.
0: יש רעש. שזה אחרי הבנזין, זה שקט.
2: טוב, זה הרגישות של הפרפקציוניסטים, זה תמיד עסק מרתק. מאוד נהננו, איזה כיף שבאת, תבוא כל פעם מבחינתנו.
1: עדתי לגמרי.
2: נדאג לזה. טל תענוג, בשבוע הבא יחזרו אסף אבולאפיה ואיתי שכטר.
0: שעושים לביתם.
1: יחסית לאבולאפיה, יונה, השחיל פה הרבה מילים.
0: כן, כן.
2: למה, אבולאפיה לא מדבר?
1: לא נתאים לו, הוא ושכטר...
2: לא, יש לו את המונולוגים שלו.
0: קודם כל, עם איתי זה משהו אחר. איתי, אפשר להשחיל מילה, מה זה חדש לך? אפשר להשחיל מילה, איתי, שהוא נכנס לזה, עוד האוטוסטרדה, אתה לא יכול לעצור אותו.
2: לא, בסדר, אני כבר למדתי להכיר אתכם. אני בא עם, נגיד, עם מונולוג וחצי מהבית, שעליהם אני מתעקש ולא מוותר, והיתר אני...
0: שער הזמן תן לנו לריב.
1: לא, זורק תגיד, צעודה שזה מספיק.
2: בדיוק, בדיוק. כמה מסרים חשובים וכל היתר אפשר לחיות איתו בשלום. היה לי לעונג, ממש.
0: היה כיף.
2: תודה על ההזנה, תודה לכל הגוורדיה המעולה שמלווה אותנו ברשות נירו ואחרים. עולים לרגל, פודקאסט הכדורגל הישראלי.
0: יאללה ביי.
2: נתראה בקרוב.
0: אוי הברך.
3: בוקר, בוקר. צהריים טובים לכם. ברוכים הבאים לשניים אוחזין בכדור, פרק מספר 2 לעונת המשחקים 26-27. פרק 77 בסך הכל, ואולי המספר הזה מלמד על מה שנדבר עליו בהתחלה. אלן צביקה, מה שלומך?
4: שלומי טוב.
3: איך אתה שורד את הלחות הנורא, או שזה כבר אתה רגיל עם הלחות הזאת? אתה פה משנת...
4: נולדתי בלחות.
3: 52.
4: נולדתי בלחות, לא נולדתי בשלג. כשהייתי ברוסיה ראיתי כמה אלה נולדו בשלג. אז בסדר, אבל קשה, טוב. חם, אבל במכוניות...
3: לא חם, יש... לך, צביקה, זה יותר גרוע.
4: במכוניות כבר יש מזגנים, פעם לא היה...
3: פעם לא היה, נכון?
4: בבניינים, בבתים כבר יש מזגנים, פעם לא היה...
3: פעם היו פותחים איזה אשנב באוטו, צביקה, כן. ומשם היו גונבים את המכוניות, לא?
4: כן.
3: טוב, תוכנית 77, אי אפשר, צביקה, לא לפתוח, בסרט שיוקרן הערב ב... ערוץ 12, הסרט בהתחלה, אני חושב שהשם שלו היה סוד של מיקי, פתאום היום אני אומר ראיתי שהכותרת שונתה לסל האחרון של מיקי ברקוביץ', גם בידיעות אחרונות היום מפרסמים בכותרת, מיקי ברקוביץ' מתמודד עם מצב רפואי מורכב, זה מי כמוך יודע, ניסיון לחבס מילים למצב רפואי מאוד מאוד קשה של גדול כדורסלני ישראל. קשה לי, צביקה, עם החשיפה הזאת. אני חשבתי ש... אבל המשפחה שלו רצתה לצאת עם זה, רצתה להוציא עם זה, והיום אני חושב ש... והרי לא מעט אנשים מתלחששים, שמועות, מדברים על זה, ושבוע שעבר מיקי, הבן שלו רואי, הגיע לקבל את פרס מהראשונים שנכנסים להיכל התהילה של הכדורסל הישראלי ובצדק, שהאיגוד הקים, מיזם מבורך שעליו

0: ואחרי איציק פרי. איך אתה עם הגילוי הזה של הסרט, איך אתה בכלל עם המצב של מיקי, אני חושב שאתה אחד מהאנשים, צביקה, שיש לו המון המון שעות עם מיקי ברקוביץ'.
1: תשמע, זה עצוב, זה קורא הלב, אפשר להגיד ששובר. אני יודע את הסיפור הזה מתחילתו, ובאמת כל הזמן מתמודדים עם הסיפור, איפה מיקי? אני שיחקתי עם מיקי במכבי.
0: אני חושב שאתה ראית אותו לאחרונה, באחת המפגשים האחרונים אצל, אמרת לי, הלכתם לאיזה ארוחת ערב אצל חמו, או ארוחת צהריים אצל אברהם חמו?
1: כן. לא, גם אחרי זה עוד פגשתי אותו פעמיים.
0: פגשתי אותו, אוקיי.
1: אבל אני גם יודע, בעיקר ממוטי ארואסטי ומטל ברודי, שטיפלו בו באמת בגבורה ובחברות, ולאורך הרבה מאוד זמן...
0: מוטי הולך לבקר אותו כל שבוע.
1: מוטי הולך לבקר אותו כל שבוע.
0: הוא אמר לי שהוא חוזר שבור.
1: ויוצא משם השבור. זה המצב. קשה. המשפחה החליטה מה שהחליטה, וצריך לכבד את זה. אנחנו כל הזמן נצטבנו והתבקשנו בצורה זה לשמור סוד. מפעם לפעם מתקלצלים אליי כל מיני אנשים. זה נכון, זה לא נכון. מה אם מיקי צדר לי תמונה איתו, צדר לי ברכה ממנו, צדר לי זה. אני אומר לו, עזבו את מיקי. אז הוא אומר לי, גם דורון ג'אמשי אמר לי, עזבו את מיקי. היום נראה בסרט בדיוק את המצב.
0: מה שאני מבין, צביקה, המצב הוא בנקודת על חזור.
1: זו מחלה ש...
0: זה באמת כולנו תפילה כמה שאפשר.
1: זו מחלה שאין ממנה חזור, אם לא ימציאו איזושהי תרופה חדשה.
0: אני מאוד מקווה שימציאו תרופה ניסיונית חדשה, כי מיקי בעצמו פיזית נראה יוצא מן הכלל, כל אחד שרואה אותו מעיד עליו. הרי מיקי היה...
1: הפעם האחרונה שהיה...
0: מיקי זה 20...
1: המסיבה, הארוחת צהריים הזאת אצל חמו, הוא חיבק אותי, הוא היה חזק. שאתה יודע, מעבר לרגיל, מעבר לאדם בגילו רגיל, הוא היה חזק, הגוף שלו היה חזק.
0: גם מעל גיל 60, אתה רואה אותו 3-4 פעמים בחדר כושר, נכון, צביקה, ומשקולות, ו...
1: הוא היה הולך כשבאו, כשהיו באים מוטי ו...
0: וטל.
1: וטל, היו צועדים כל יום 10 קילומטר.
0: וואו. אוהו. טוב, מכאן אנחנו באמת שולחים גם למשפחתו, גם לכל חבריו הקרובים, באמת כולנו תפילה. אומרים בגמרא, אפילו חרב כרוכה לצוואר אדם, אפילו שהוא במצב שאין ממנו חזור, כמו שאנחנו אומרים, אל יתייאש מן הרחמים, אז כולנו מקווים שמלמעלה ישלחו למיקי רחמים. גדול כדורסלני ישראל, לדעתי גם צביקה גדול ספורטאי ישראל, משהו מגלם בתור ספורטאי. מיקי היה איש של עבודה, מי כמוך אתה מכיר את זה, איש של עבודה קשה. מיקי כמו מייקל ג'ורדן, דרך אגב נולדו באותו תאריך, ה-17 בפברואר, היה כישרוני, יהושע אמר עליו ילד פלא, אבל מיקי אמר כמו מייקל ג'ורדן, עבודה קודמת להצלחה, זאת אומרת באנגלית, רק במילון.
1: מיקי אהב להתאמן. הוא אהב להתאמן. ואם הוא לא היה, נגיד בימים שהיו באים ואומרים, היום אימון קל, כי יצאתי מהאימון לא מזיע. יצאתי מהאימון שלא עבדתי מספיק קשה.
0: היה עולה מדרגות בהיכל, למרות שהיום לא בריא, יגידו לך לעלות מדרגות.
1: היום לא בריא לעלות, אז זה היה...
0: האימון שלו.
1: לא, אבל אחד הדברים שאנשים לא יודעים, מיקי חזר כשהוא נסע לקולג' ללס וגאס.
0: או, בדיוק, היום 50 שנה לחזרה שלו.
1: והוא ייסד את העניין שיש לו בתיק חבל קפיצה. והוא לימד את כולם לקפוץ בחבל. עד אז לא היו קופצים בחבל. וכך הוא היה מתחמם, היה עולה לפרקט 20 דקות לפני כולם, לפינה, באותם ימים, לא היו מדליקים את האור ביד אליהו לפני האימון, והיו מדליקים רק דקה לפני זה, כי העירייה הייתה קמצנית לחשמל, או מנהל האולם של אותו זמן, והיית שומע, צ'ק, צ'ק, צ'ק, צ'ק, חבל קופץ, היה חושך, בשביל לראות, היית צריך לראות קרוב.
0: צביקה, גם לפני זה שהוא הלך לקולג', אני חייב להתמקד איתך, אני זוכר שהשיא שלו בנבחרת היה 44 נקודות נגד טורקיה. זאת אומרת, גם לפני הקולג' הוא היה מצוין, עובדה שבשנת הקולג' מכבי התרסקה עם דבילי,

0: אחרי שהוא חזר מכל הצביקה בגיל 23, הוא משתלט למעשה על מכבי תל אביב, וטל אחרי זה גם פורש כדי לתת לו יותר את הבמה. איך אתה מסביר את זה שאתה יודע, כאילו, עם כל הכוכבים שהיו, והיו לא מעט, ואולסי פרי הגיע, וסילבר, ובוטרייט, וברודי, ומיקי מפלס את הדרך שלו והופך להיות הכוכב, הסמל של מכבי תל אביב.
1: קודם כל, מי שהיה הולך אז לקולג'ים, כמעט ולא היו לוקחים אירופאים ל-NBA. והוא ברח, הוא עזב את הקולג' אחרי שנה. כי הוא גם ישב הרבה על הספסל שם.
0: ואצל ג'רי טרקניאן.
1: אצל ג'רי טרקניאן, בנבדה...
0: לס וגאס.
1: והוא חזר, הכישרון היה לו, כי הוא כבר לפני שהוא נסע, הוא היה בנבחרות הצעירות, גם בנבחרת הנוער, וגם אחר כך בזה. עכשיו, באותם ימים, באותה תקופה, כל קבוצה אירופאית מובילה, היה לה כוכב מקומי גדול. מחזורתי בקנטו, ריבה בבולוניה, בריאל מדריד היה קורבלן, ולאט לאט רק אז התחיל, כן, התחיל, רק היה מותר שני זרים, בהתחלה זר אחד, אחר כך שני זרים, ואז גם התחיל המתאזרחים, כמו שפה אמרת, לוסילבר וכל, שם נכנס ברבנדר, לואיק, ולאט לאט, אבל למיקי לא היה תחליף, ינקיס בכל קבוצה שהוא שיחק ביוון היה תותח, כי גליס הוא מתאזרח בעצם. גליס בא מאמריקה, מקולג' אמריקאי, מסן ג'ון.
0: אבל היו זרים תובעניים במכבי כמו ארל,
1: אוקיי.
0: קווין מגיע, אבל הם כולם קיבלו אבל, למעשה את ה...
1: אבל לא יכלת להתעלם מהיכולות של מיקי, הוא היה מהשחקנים, החמישה okay. שחקנים המובילים באירופה, הוא היה מכריע משחקים, הוא היה לו יכולות. אבל... קשה לנו לדבר על זה.
0: קשה לדבר על זה, אבל באמת, אנחנו באמת כולנו תפילה. היום בערב, בערוץ 12, סרטו של ניב רסקין, הסל האחרון של מיקי ברקוביץ', ובאמת כולנו תפילה שימצא לו מזור וימצא לו מרפא, ונזכה לראות את מיקי צלול כבן נעוריו. טוב,
1: צביקה,
0: אתמול במעבר חד, נבחרת ישראל בכדורסל, משחק האימון האחרון שלה, לפני המשחק עם פולין ביום חמישי בשעה 9, בריגה ללא קהל, מפסידה לגיאורגיה 101-90. עוד מעט נדבר קצת על המשחק אימון, רק נסביר שביום חמישי זה
1: המשחק הביתי שלה.
0: דור די מבחינת נבחרת ישראל. זה לא שאם ננצח את פולין אנחנו עולים למונדו בסקט, אבל אם נפסיד, אפשר באמת לסגור את הקמפיין הזה, כי אנחנו נהיה במרחק של 5 ניצחונות, גם מפולין, 4 מגרמניה ומקרואטיה, וזה נראה באמת בלי סיכוי בכלל. ממה התרשמת אתמול מהמשחק אימון, ומה טעון שיפור, אם אפשר בכלל לשפר עד יום חמישי?
1: תראי, ישבתי בבית, ואתה יודע כמה נבחרת ישראל יקרה לי. עכשיו, גיאורגיה, היא לא מה... נבחרות המובילות באירופה.
0: תיקה, שני שחקני NBA.
1: בסדר.
0: לך אין.
1: היא לא מס... עכשיו...
0: לך יש, אבל הם לא באו.
1: עכשיו אתה רוצה להרגיז אותי.
0: לא, עוד לא הרגיז אותך ביום חמישים הלילה.
1: עכשיו, אני גם רואה את המשחקים של הקבוצות האחרות, ראית, סרביה, צרפת, כמה שחקני NBA יש שם, וכמה זה. עכשיו זה, גם פיבה אשמה.
0: נכון, מסכים איתך.
1: תאריכים טיפשיים. למה חילקו...
0: את יולי ואוגוסט.
1: של מה? שניים פה, שניים פה, משהו.
0: מחבר 4.
1: אתה נגמר את העונה, לא באים, אנשים נופלים מהרגליים, באו שניים... עכשיו, אתה לא יודע כמה ימים לפני המשחקים, אתה צריך להתחיל להתאמן, בשביל לחזור ככה, הפגרה הקודמת,
0: מה
1: אנשים
0: מה
1: יצאו
0: מה
1: לחופש.
0: מה לקחת את החלון של יולי, ולעשות אותו בחמישי וראשון אתמול? במקום לא. שקבוצות יעשו משחקי אימון.
1: לא, בכלל אימון. לחבר לחלון הקודם. תן להם חופש, תן להם להתחיל את כולנו עם הקבוצות שלהם.
0: הוא הכי מיותר, צביקה. הוא היה באמצע המונדיאל.
1: אז את הכל פה, אוקיי, בסדר.
0: הוא היה באמצע המונדיאל גם, סתם.
1: עכשיו, כשאני הסתכלתי על נבחרת ישראל, חסרת, אנחנו הרי, בלי שנפגע באף אחד, דני אבדיה, כשהוא משחק בנבחרת, זה נבחרת אחרת, ודני אבדיה שלא משחק בנבחרת. בן שרף, בעצם לא שיחק אף פעם בנבחרת ישראל, שיחק איזה חלון אחד, הוא לא היה...
0: אבל בן שרף יש לו חשיבות, צביקה, הוא גודל.

0: נתנו לכל מיני שחקנים לשחק, שאני לא בטוח שהשתמשו מהם במשחק החשוב ביום חמישי. ג'יקיץ' בכלל, שאני חושב שהוא מנהל משחקים מצוין, חיכה, נתן לחמישייה שנייה לשחק כל תחילת הרבע הרביעי, ואז שנהיה שוויון, החליף את כל החמישייה, הכניס את החמישייה הראשונה, והם רצו ל-13-0. עכשיו, שם ראית שבכדורסל הישראלי אין הגנה.
1: אין הגנה זה...
0: קודם כל אין הגנה. שניים אין עומק. עכשיו, היה ניסיון של כמה דקות, ים מדר ותמיר בלט ביחד, בסדר. אבל זה לא תוכנית ל-40 דקות.
1: טוב, יום חמישי נגד פולין, לא... נכון שלפולנים יש את בלצ'רובסקי, יש להם טוליאניצ'יק שהוא הסנטר המחליף, אבל אין להם בעמדות 3-5, מה שיש לגיאורגיה, ממול קשבילי זה 2-11, שנגליה,
0: כן, אבל כל יש להם הורד.
1: שהוא טופ פיורו ליג,
0: כן, אבל אני
1: ויש להם את... וביטת זה צביקה שהוא גם 2-12. עכשיו, יש להם את ג'ורדן לוי, או הרדינג, אני לא יודע את מי.
0: סליחה, אני רוצה לעצור אותך שנייה. נו? שנגליה. דוגמה לאהבת הנבחרת. לא הפסיד משחק של נבחרת גיאורגיה. פעמיים מברצלונה היה לו היום 50 משחק יורוליג. מטוס פרטי על חשבונו טס לגיאורגיה לשחק עם הנבחרת. שכולם ילמדו מזה.
1: אייקון. אייקון. באמת אייקון.
0: שכולם ילמדו מזה.
1: אני מאוד מאוד אוהב את השחקן הזה. באמת מחויבות.
0: זה כמו נוביצקי. זה כמו דונצ'יץ' עד המחזור האחרון בגלל שהיה לו בעיות עם הילדות שלו.
1: לא, דונצ'יץ' אני לא יודע מה קרה לו עכשיו בשבוע הזה.
0: לא, יש לו בעיית הגירושים עם אשתו, עם הילדות, שהוא לא ראה אותם.
1: לא הבנתי למה הלייקר צביקה באו לסלובניה כדי להתגבש ללייקר כשעכשיו יש לו נבחרת, אבל עזוב.
0: הוא לא משחק בנבחרת.
1: זה אחת השאלות בסלובניה, למה הוא לא בנבחרת כשעכשיו הוא מתאמן בלייקרס בסלובניה?
0: הפעם הוא ויתר על זה, פעם ראשונה מאז שהוא סחב את הנבחרת סלובניה.
1: לא, אבל לוקה, אני לא יכול באמת לבוא אליו בטענות, הוא כל כך הרבה שנים סוחב את הנבחרת על הגב שלו.
0: עכשיו, אם צריך ביטוח, שלמו ביטוח. זה נבחרת ישראל, הבוגרת, הראשונה. תגיד לי, אם בנבחרת ישראל כדורגל, עכשיו יבואו, יצטרך להגיע אוסקר גלוך,
1: וסולומון,
0: או כל לגיונר אחר, וידרשו תוספת ביטוח. ימצאו כסף?
1: בוודאי.
0: נתת לי תשובה.
1: בוודאי, אין ספק בכלל. טוב, מה אני אגיד לך, אבל בוא נתמקד באלה שנמצאים. ראינו אתמול את ים הדר ותמיר בלט לראשונה צביקה, וזה, אתה יודע, עדים הנתון הזה לא מעט אנשים. 4 שנים לא שיחקו ביחד.
0: אבל לא, זה לא אשמה של ספציפית של
1: לא,
0: מישהו.
1: לא אשמה של ספציפית של מישהו, זה לא מעט
0: בסיפרציה. זה היה אז באליפות אירופה? זה היה אז באליפות אירופה?
1: כן, 4 שנים לא שיחקו, כן, ואתמול היה כמה דקות טובות.
0: כל חלון של, משהו אחר היה.
1: היה כמה דקות טובות של שניהם ביחד, היה דקות לא רעות של קרינגטון, היה דקות טובות מאוד של אדם אריאל. היה 8 עיבודים אבל של ים, אני חושב שים היה משחק פחות טוב גם מבחינת הקליעה. ים, קרינגטון, אדם אריאל זה נראה כ3 שאתמול בא לידי ביטוי, אבל בסיטואציה הזאת צביקה אין לנו סטופר לג'ורדן לויד. ופה אנחנו צריכים להתמקד, כי ג'ורדן לויד כשהוא חם, הוא לקח את פולין צביקה למאזן של 6-0.
0: כן,
1: וגיא פלטין שאני מאוד אוהב צביקה, א', השנה הזאת בהפועל תל אביב,
0: הרגע אותו.
1: אתה רואה בן אדם כבוי,
0: כן.
1: בן אדם...
0: פגעה בו.
1: כן, בן אדם משחק.
0: איבד את הביטחון.
1: גם ביטחון, גם פחות טוב. ואני לא יודע מה היה הפתרונות של אריאל ביום חמישי. אני מקווה מאוד שפלטין יותר טוב.
0: לא, אבל את הפתרונות של יום חמישי לא יראו לך אתמול, כי סמוך על הפולנים שהם קיבלו...
1: כן, הפולנים, אבל צביקה כבר
0: שהם ראו את המשחק.
1: שיחקו כבר 3 משחקי אימון, להבדיל מאיתנו שאנחנו שיחקנו רק אחד.
0: כי הם התחילו להתאמן קודם.
1: נכון, הם התחילו יומיים להתאמן קודם.
0: אני אגיד לך, אבל גם מאוד קשה למצוא משחקי אימון לנבחרת ישראל.
1: זה נכון.
0: לקבוצות ישראליות בכלל.
1: עכשיו, צביקה, יום חמישי זה גם יכול להיות המשחק החיים והמוות של אריאל בית הלחמי כמאמן הנבחרת.
0: אני לא יודע, אני לא שמעתי בשום מקום ש...
1: שאם הוא לא יולד אליפות עולם?
0: נו.
1: אני לא יודע, אני כבר שומע כל מיני לחשושים
0: אני לא שמעתי, אתה שמעת?
1: לחשושים, בינתיים לחשושים, אתה יודע איך זה פה במדינתנו, לחשושים. ברור שהמעמד של אריאל חזק באיגוד, כי הוא גם מנהל הנבחרות הצעירות. אבל צביקה, אני חושב, נכון ש...
2: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו.

0: מסובב על האצבע. גיל ברק, הליגת הכדורסל הטובה בעולם.
1: שלום לכם, שלום לכל המאזינים. אנחנו עם תוכניות ספורט שקשורות בכדורסל, ואם אומרים כדורסל, ואנחנו מדברים על כדורסל אמריקאי בין היתר, אז אני רוצה להציג בפניכם את אחד מחמשת האנשים היחידים בארץ שכשאומרים NBA השם שלהם מיד קופץ, אם לא שלוש, אם לא שתיים האמת, סימי ריגר ואתה בערך, ואתה אני מתכוון לירון טלפז, שלום ירון.
2: אהלן גיל, תודה, תודה. גם השם שלך עולה כבר באסוציאציה הזו, הרבה שנים, הרבה שנים אנחנו בתוך זה.
1: כן, מאוד אוהבים את הענף, מאוד אוהבים את אמריקה, ומאוד אוהבים את הענף הזה שמשוחק באמריקה. אנחנו שנינו, יש לנו איזשהו עבר אמריקאי מסוים ברזומה של החיים שלנו, אנחנו פחות או יותר באמצע שנות ה-40 לחיינו, שנינו, ובכל זאת אתה חווית את ארצות הברית יותר כילד, וגם ממש בשנים האחרונות, אני איפשהו באמצע החיים שלי, אז תן לנו קצת רקע מאיפה החיבור הזה לספורט אמריקאי, לכדורסל אמריקאי, לתרבות הזו, מבחינה כרונולוגית, מבחינת ההיסטוריה שלך.
2: אז נעשה את זה קצר. נולדתי בארצות הברית, אבא שלי למד במישיגן סטייט, עוד לפני שמג'יק ג'ונסון הגיע לשם, ואז אני נולדתי שם, ואז הוא עבר לקולג' סטיישן, שזה אומר טקסס A&M בעולם האוניברסיטאות האמריקאי, ושם גדלתי עד גיל 6, בעצם עליתי לארץ, ואז כל שנתיים הייתי מבלה 4 חודשים בארצות הברית. ואז בכיתה ג' נולד כל הסיפור של הספורט האמריקאי, NFL, NBA, ומאז בעצם אנחנו מדברים על שנת, זה ישן, 79. מאז אני פריק, וכשגרתי רוב השנים של הילדות בעצם בארץ, מכיתה א' ומעלה, אז הייתי רץ לעיתון, ובדילי של יום וחצי היינו יודעים את התוצאות. ואז בוא נגיד שהקפצת דרגה הייתה אחרי הצבא, שנכנסתי למעריב, ומשם לערוץ הספורט, ואז התחיל המעקב אחרי NBA, התפקידים שגם אתה עשית בשנים האחרונות, של לחסות All-Star, לחסות NBA, Finals, ובעצם כל השנים האלה קריאת ספרים, נכנס האינטרנט, אבל הייתי רץ אחרי הספרים בעולם שלפני הדיגיטל, כדי להרגיש את ארצות הברית, העיתונות האמריקאית, לחיות את זה, ובאמת כמו שאמרת, עם המשפחה, גרתי עכשיו 4 שנים בניו יורק, אז ברור שכל השנים האלה, ועכשיו 3 שנים האחרונות עם מכבי תל אביב כדורסל, כל זה, זה סוגר איזושהי תמונה של הכדורסל חזק מאוד בברידים.
1: אז אני יותר מחובר לחוף המערבי של הכדורסל האמריקאי. האמת שבתור ילד הייתה לי משפחה שגרה בלונג איילנד. אז היינו נוסעים לבקר אותה לא מעט, ושם כבר התחלתי ככה לראות בטלוויזיה ניצוצות של הענף הזה שהייתי משחק אצלי בחצר בבית ברמת גן. ואת התואר הראשון שלי עשיתי באוניברסיטת קליפורניה בסן דיאגו. שהיא האחות הקטנה והצנועה מבחינת ספורט של UCLA הגדולה, שהיא כמובן חלק ממשפחת ה-UC, שזה אוניברסיטאות בקליפורניה, ושם באמת התחלתי לא רק לראות טריפל הדר על בסיס יומי כמעט מכל מה שיכולתי לשאוב ממנו כדורסל, אם זה כדורסל מכללות, אבל בעיקר NBA, וללכת לראות משחקים. אז נכון, בסנדיאגו לא הייתה קבוצה כשאני כבר הגעתי, הקליפרס שיחקו בסנדיאגו בעבר הרחוק, עד שעברו ללוס אנג'לס, אבל שעה ושלושת רבעי שעתיים נסיעה לפורום אז, ואחר כך כמובן גם לסטייפל סנטר, לראות משחקים של הלייקרס, אז ממש ככה הרגשתי, הרחתי את הזיעה ושמעתי את הסקוויקים על הפרקט בתקופה ההיא.
2: ובעצם אנחנו מדברים פה על הרבה מאוד אנשים ששומעים אותנו, ואולי הם חווים את ה-NBA של היום, עם הפלייסטיישנים ועם ה... ילדים שלא רואים משחקי NBA, אבל משחקים את הפלייסטיישן, אז מכירים את כל השחקנים דרך זה. לא לדבר על כל שאר העניינים, והדרכים לצרוך היום, סלולר, אינטרנט, אתה יודע, כל העולמות האלה. אז זה באמת עולמות שצרכנו אז אחרת את הליגה.
1: ברור.
2: אבל היא נכנסה חזק, ואז נהננו, אני חושב, יותר מאחרים, מהקדמה שפתאום הביאה לנו את הכל קרוב.
1: בוודאי. אנחנו עוד נגיע לזה, ועוד הזכרת את זה שהיית מקבל ביום וחצי דיליי את החדשות, ואם שרי רז לא הייתה אומרת בשבע בבוקר כמה נגמר משחק הפיינלס, אז היינו במתח עד שעיתוני הערב ייצאו. בקיצור, זה עולם אחר, ואפרופו עולם אחר, אנחנו רוצים פה לדבר על באמת שחקנים גדולים, על אגדות כדורסל לאור...

0: אורך השנים, ניסינו לקבץ 10 שמות של שחקנים ב-40 השנה האחרונות. אנחנו מתחילים את הספירה או את התודעה שלנו ואת ההתוודעות שלנו לכדורסל האמריקאי משחקנים שאשכרה הצלחנו לראות כבר משחקים כדורסל בטלוויזיה כמובן, אחרי זה גם בלייב, אבל זה התחיל בטלוויזיה, ולכן כל מה שקדם, כמו שאתה אומר, סוף שנות ה-70, תחילת ה-80, בשבילנו הוא מין...
1: שמענו.
0: משהו שכן, של שמועות שאפשר קצת לראות כמובן היום, אבל אף פעם לא לחוות משחקים שלמים או עונות שלמות, או תקופה או סיקור עיתונאי שלם על ביל רסל ועל פיט מרוויץ' ועל ארל דה פרל מונרו וכל החבורה הזאת. אנחנו מתחילים בעצם מתחילת הגדולה של ה-NBA עם המעבר של הכוכב הכי גדול מה-ABA לליגה המקצוענית, וזה דוקטור ג'יי. תעשה לנו סדר מבחינת השנים קצת על ג'וליוס הרווינג, שהוא בעצם הראשון שהתחלנו לראות, אתה אני מניח בארצות הברית, אני כבר בארץ, בשידורים חוזרים של ערוץ אחד.
1: אז קודם כל באמת בואו רק נעשה את הסליחה מכמה הגדולים. אז אמרת, הזכרת חלק, יש לך ג'ורג' מייקן ובוב קוזי וביל ראסל וג'רי ווסט ואוסקר רוברטסון, אלג'ין ביילור, אז באמת כוכבים של שנות ה-50, 60, 70, וויל צ'מברלין, שהם ענקים, אבל אנחנו, עוד פעם, גם ממה שהפתיח שלנו, הגיל, אמרנו, נתמקד בחברה האלה, ובעצם עושים NBA בשביל ישראל. מהרגע שזה התחיל להיות משודר פחות או יותר בארץ, וקראו לזה כדורסל מעולם אחר.
0: נכון.
1: אז דוקטור ג'יי, זה ג'וליוס הרווינג, ובעצם הוא הסיבה לאיחוד של הליגות. אז בקטע של ההיסטוריה, היה את ה-NBA שהתחיל, ליגה שהתחילה בסוף שנות ה-40, ו-10 קבוצות, ובסדר, היא חיה לה, לא שגשגה יותר מדי, ואז באו אנשים ואמרו, אנחנו יכולים לעשות את זה הרבה יותר מעניין, והתחילו להכניס כדור צבעוני, ואישרו, פעם היו בעיות, לא היה מותר לעשות דנקים, היה משהו הרבה יותר שמרני במשחק הזה, וה-ABA פתחה את הגבולות.
0: אז אני אקח אותך, ברשותך, באמת לאיש עצמו, לדוקטור ג'יי.
1: כן.
0: אנחנו בארץ לא ידענו מה זה דנקים יותר מדי, לא ידענו מה זה לשחק מעל הטבעת. דוקטור ג'יי היה בשבילנו איזשהו סופר פריק אטלט, אטלט שהעולם עוד לא ראה, שמנטר לשמיים והוא בגובה יחסית הגיוני של מתחת לשני מטרים. הייתה אז את הקלישאה או את האגדה האורבנית שהוא הצליח להוריד מטבע מהחלק העליון של הלוח בקפיצה. זאת אומרת, זה משהו שבעינינו היה איזשהו חייזר, ואשכרה הצלחנו גם לראות אותו בטלוויזיה בערוץ אחד, במבט ספורט ביום חמישי, בדילי של כמה חודשים, וזה הפך אותנו. הוא הפך אותנו, האטלט הזה, זה באמת עשה את הכדורסל שלהם, כמשהו שאנחנו עוד לא מכירים.
1: אז אתה מכניס הרמון אותנו, הוא הפך גם את ארצות הברית. זאת אומרת, דוקטור ג'יי ג'וליוס הרווינג הגיע, התחיל לשחק ב-72 כדורסל מקצועני, ABA, ואז ה-NBA הבינו שרגע, יש פה עכשיו אלטרנטיבה מאוד בעייתית, כי הוא לא משחק אצלם. וזה הוביל לאיחוד של הליגות כדי שדוקטור ג'יי יהיה בעצם בתוך ה-NBA, ואז הוא נחת בנץ, זה היה?
0: כן.
1: זאת אומרת, או שהוא היה בנץ, ב-ABA בעצם.
0: נכון.
1: ואז הגיע לפילדלפיה, ובאמת משם כל העולם הכדורסל השתנה, או האהדה לכדורסל השתנתה, ועד היום אתה תשמע את לברון, את מייקל ג'ורדן, את קובי בריינט, את כולם מציינים אותו. זאת אומרת, אלג'ין ביילור היה מעופף, כנראה, אולי הראשון שממש עופף, אבל דוקטור ג'יי עשה משהו אקסטרה, שנכנס והפך למיינסטרים, וכשהוא התחיל עם מוטת ידיים מאוד ארוכה, והחזיק את הכדור ביד אחת.
0: והטביע מקו העונשין בתחרות ההטבעות. והטביע
1: מקו העונשין בתחרות ההטבעות שהייתה ב-ABA, באולסטאר של ה-ABA.
0: כן.
1: זאת אומרת, זה משהו שלא היה ב-NBA. שוב, המחשבה, היום כולם תופסים את ה-NBA כאחת הליגות הכי מתקדמות, אז היא לא הייתה, וה-ABA כן הייתה. או בוא נגיד, ה-ABA הייתה פשוט האלטרנטיבה, אז היא ניסתה המון דברים. ואז בא הדוקטור עם ההטבעה הזו, ושינה את כל הסיפור. יש סרט דוקומנטרי אדיר עליו, שמספרים את כל ההשתלשלות של המעבר הזה שלו. וברגע שהוא הגיע ל-NBA, כבר כולם נהנו, ולאט לאט התחיל הדיון, האם הוא מספיק טוב באיזשהו שלב, אחרי כמה שנים שהוא הטביע והטביע, והיילייט אחרי היילייט, ושוב, אנחנו בעולם שאין בו סושל מדיה, אין את האינסטנט היילייט, הוא התחיל לעשות את...

0: את כל הריחופים שלו, והבומבה הראשונה שפגעה לו בסטיגמה כשחקן ווינר הייתה ב-77, כשהם הגיעו לגמר עם כישרון אדיר, פילדלפיה, אבל הפסידו לפורטלנד המאוד מאוד קבוצתית של ביל וולטון, אבל הוא המשיך, להיכנס ללב של כל האוהדים, לעשות את מה שהוא עושה, ורק ב-83, כשמוזס מלון גם היה בקבוצה, הם באמת באו וזכו בתואר הראשון שלו בעצם ב-NBA.
1: ובתחילת שנות ה-80 בארץ, אריק איינשטיין שר את השיר על סן פרנסיסקו ואומר, רואה דוקטור ג'יי קורא הרשתות וקרים אבדול ג'אבר נוגע בשמיים. אז את דוקטור ג'יי מסתרף כבר קרים אבדול ג'אבר כבר באמצע הקריירה שלו. קרים אבדול ג'אבר היה, קודם כל, היה שם נרדף לגובה. תראו את הג'אבר הזה שנכנס.
0: כן.
1: מישהו גבוה, הוא היה ג'אבר. בארץ היה, תראה את האולסי פרי הזה, באותה תקופה, ובעולם, תראה את הג'אבר הזה. זה היה איזשהו סוג של, באמת מישהו שהוא גדול מהחיים. עד אז לא ידענו שמשקפיים יכולות להיראות כמו משהו של חללית. אנחנו מכירים, הכרנו את המשקפיים של קרט רמביס, ששיחק לצידו בלייקר זהי של שנות ה-80, משקפיים רגילים, הוא הגיע עם משהו חללי כזה, וזרק זריקה שעד היום נחשבת לזריקה הכי בלתי עצירה בתולדות הענף. שחקן שגם היום עם האתלטים של היום, עם הגבוהים של היום, אף אחד לא יכול היה לעצור את הזריקה הזו אם הוא היה משחק היום קרים אבדול ג'אבר, את הסקאי הוק, את ההוקשה, כמו שקראו לזה בעברית, שזה הוק שוט, זריקת הוו, וקרים אבדול ג'אבר ביחד עם דוקטור ג'יי, הפכו את, את הליגה הזאת ל-household name, מה שנקרא. גם אצלנו בארץ, קח אותנו לתחושות, למה קרים עשה לענף הזה.
0: אז קרים, הוא היה מפורסם כבר מהתיכונים בניו יורק. לו אלסינדור קראו לו אז, ואז הוא הגיע ל-UCLA, ונתן קריירת מכללות מהגדולות אי פעם. זה השנים שהיה ג'ון וודן המאמן של UCLA, והם שנים לא מפסידים. ואז הוא הגיע למילווקי, לקח אליפות עם אוסקר רוברטסון. ואז היה טרייד האדיר, אחד מהראשונים, לא יודע מה הראשונים, אבל ללייקרס יש כמעט כל עשור, יש איזה טרייד אחד גדול שמביא להם כוכב שאתה לא רואה עובר בטריידים.
1: ובעיקר כוכב בעמדת הפנים.
0: כן, בדרך כלל זה היה ככה איתם. מג'ורג' מייקן, ואז וויל צ'מברלין, ואז קרים, ובהמשך זה הגיע לשקיל. שבקי החתמה, אבל זה לא משנה. זאת אומרת, תמיד היה להם את הדבר הזה. ואז קרים הגיע לשם, וכשמג'יק הגיע, שאנחנו נדבר עליו תכף גם, אז בעצם התחילה השושלת של הלייקרס, אבל קרים, כמו שאמרת, הוא מהראשונים, אם לא הראשון, שבאמת עשה, למרות שכטיפוס, היה טיפוס מאוד בעייתי, עד היום הוא נחשב כזה מופנם.
1: כן, אבל היום אנחנו יודעים את הדברים האלה.
0: נכון.
1: אז היה לנו מעט מאוד אינפורמציה, נכון. גם על דוקטור ג'יי, על החיים שלו, גם על קרים אבדול ג'אבר, והיינו קוראים כתבות, ואיכשהו היה, זה לא כמו היום בלחיצת כפתור, לא. אתה יודע, הכל על כל אחד.
0: אז קרים, אתה יודע, התחיל לקבל קמאוס ותפקידים בסרטים, טיסה נעימה למי שזוכר.
1: היה לו איזה סרט עם ברוס לי,
0: כן.
1: של קארטה פתאום, התחיל להשתתף במין סרטים כאלה.
0: זהו, אז זה באמת בן אדם מאוד מיוחד, שבהמשך ביקר בארץ, ואז נחשפנו באמת לצדדים אחרים באישיות, מאוד מורכבת, פילוסוף גדול, עם המון דברים שמעבר לכדורסל. כמובן, הוא מראשוני הספורטאים, היה קאסיוס קליי שהפך למוחמד עלי, והיה לו אלסינדור שהפך לקרים אבדול ג'אבר. אז חלק מהטרנד הזה של ספורטאים אמריקאים שהתאסלמו. אבל מבחינת הכדורסל, לא ריבאונדר גדול, לא שומר גדול, אבל בעולם ההוא, כמו שאמרת, אתה מקבל את הכדור בפנים, תוכנית המשחק של ההגנות הייתה להרחיק אותו כמה שיותר מהסל. זה היה הקטע, הפוזיישן, הקרב הזה על איפה הוא נמצא, לא פוזיישן, אלא פוזיישן, אלא כמה הוא קרוב לטבעת, והרחיקו אותו, אבל זה לא השפיע עליו. הוא היה עושה הוק שוט ממרחקים גדולים, הוא ידע גם למסור, והוא עבר כמה אבולוציות בתור שחקן, מלהיות האחד הקלאסי שמבחינת החשיבות, להמשך סוף שנות ה-80, שהוא כבר היה העוזר של כמה שחקנים מצוינים בלייקרס. אז בסופו של דבר אנחנו מדברים על הזריקה הכי דומיננטית עד היום,
1: כן.
0: לשתיים. אני חושב שהיום, אם היינו צריכים לנתח את זה, אז היינו מדברים על שלשה כלשהי, של סטף קרי או אני לא יודע מי, אבל מבחינת קרים אין ספק. הוא ודוקטור זה שניים היסודות.
1: לא, הזכרת את סטף קרי, אין אחד היום ילד שלא מקבל כדור ומנסה להעיף שלשה מהחצי, אז בשכונה.

0: כולנו עשינו שלי ברמת גן, הוקשות.
1: כולנו היינו עושים את
0: ההוקשות. בואו נראה.
1: ואגב, חבר'ה, לכו עכשיו, אף אחד לא יעצור את ההוקשות. זאת אומרת, זה לא... זה זריקה שגם היום היא לא עצירה.
0: ולא רק שהיא לא עצירה, היא גם מאוד קשה לביצוע. אתה צריך להיות באמת קשר עין, יד, קורדינציה, להרים את הרגל, למתוח את היד, והכל בפרק, פרק אף היד עם האצבעות, זה זריקה, שכמה שלא ניסו לחכות, אף אחד לא השתווה בכלל, בטח לא באחוזים.
1: בגלל זה, זה מסוג הזריקות שאני מסכים איתך, מאוד מאוד קשה, אבל מצד שני, יש פשוט אלה שנולדו עם זה, שהם פשוט מרגישים את זה.
0: כן.
1: ולכן, להם, זה לא כל כך קשה. אין פה... אז זה אולי בעייתי למאמנים, כי הם לא יכולים ללכת באמת וללמד את זה, וניסו אגב. אפילו דווייט האוורד, אני חושב שהוא מהסנטרים האחרונים, שעבדו איתו המון על שיהיה לו איזה חצי הוקשות או משהו כזה. אם אין, אז אין. זה לא, זה איזשהו טאץ' שצריך אותו.
0: למג'יק היה קצת את הבייבי הוק.
1: היה.
0: אבל טוב, תכף נגיע למג'יק ג'ונסון, ואם דוקטור ג'י היה סופר אטלט, וקרים אבדול ג'אבר היה חייזר, או פריק, או אני לא יודע איך לקרוא לזה, גם פיזית וגם בצורת המשחק שלו.
1: אנחנו מדברים על 2.16, אגב, כן. לא אמרנו, אני חושב, קרים.
0: בוודאי. נולד 1.99 או משהו כזה. אז לארי ברד שהגיע מיד אחריהם...
1: צריך להגיד תמיד לארי ומג'יק. אנחנו מיד... מדבר על לארי, אבל תגיד, לארי ומג'יק, ועכשיו בוא נתמקד אליו.
0: מיד נחבר אליו גם את מג'יק, אבל אני שוב חוזר אל גיל ברק הקטן מרמת גן, שראה בדילי, פתאום, אוקיי, זה ספורט לבן, אוקיי, זה לא, מה שקורה בארצות הברית זה לא רק כושים אפרו-אמריקאים, יש גם איזה לבן אחד שנתפס כקלאי. זאת אומרת, לארי ברד זורק, זה בפנים. זה הקונספט. אין, הוא לא מחטיא זריקות, הוא יזרוק ממרחק, הוא יזרוק עם אנשים עליו, יתפסו לו בגופייה. לארי ברד יקלע, לארי ברד זה בוסטון, זה הצד ההוא, קרים אבדול ג'אבר היה בצד המערבי, ואז הגיע מג'יק ג'ונסון, אבל לארי ברד היה מישהו שיראה שכדורסל זה בין היתר לשים את הכדור מרחוק, לא חייבים להטביע כמו דוקטור ג'יי וקרים אבדול ג'אבר עם זריקה מוזרה. זה בעצם הפונדמנטל, לזרוק את הכדור מבחוץ, to put the ball in the basket. וזה לארי עשה, לפחות בתפיסה, יותר טוב מכל אחד אחר.
1: אז בואו גם נוסיף עוד משהו, שבשנות ה-70 הליגה הזו סובלת המון מבעיות תדמית,
0: נכון.
1: סמים, יותר מדי אפרו-אמריקאית, וככה היא נתפסה. עכשיו, אתה מסתכל על הספורט האמריקאי.
0: אבל היא לא התחילה ככה, הליגה הזאת. בשנות ה-50-60 זה היה ליגה לבנה לגמרי.
1: נכון, ואז שנות ה-60 וה-70 גילו את האתלטים, הם השתלטו, אבל יחד עם זה, בגלל שעוד לא היה מספיק כסף, לא היה מספיק השקעה, אז שוב, כל עולם הסמים, התפיסה, ואתה צריך להסתכל תמיד על ארצות הברית, על קורפורט, על מדיסון אבניו, NBA, ולא הצליחו למכור פרסומות, והכל חייב להיות מסחרי. זה לא כמו פה שמקימים ליגות ומפסידים כסף. שם, אם זה מפסיד כסף, סוגרים. אז הייתה בעיה גדולה מאוד, ואז פתאום הגיע אחד המושיעים, תכף נדבר על השני, לארי, לבן, לא קופץ, מפרנץ' ליג אינדיאנה, זאת אומרת, בחור כפרי, פשוט, שוב, אין לו ניתור, אבל יש לו יד מצוינת, אבל לא רק מבחוץ. זאת אומרת, אל תגביל אותו פתאום לאיזה
0: לא,
1: קייל
0: לא,
1: קורבר כזה.
0: אני אומר, ככה הוא נתפס.
1: נכון, הוא נתפס כי כל זריקה נכנסת, אבל מכל מקום. זאת אומרת, הוא ידע גם ללכת פנימה, הוא ידע לעשות את הפוסט-אפים הקטנים, לסיים מתחת לסל, ריבאונדר אדיר, למרות שלא היה לו ניתור. 10 ריבאונדים נדמה לי למשחק במהלך כל הקריירה.
0: כן.
1: קלה שלשות, אז באיזשהו שלב הכניסו את השלשות, כמובן שהוא זרק. אנחנו מדברים היום על שחקנים שזורקים 6-7 שלשות במשחק. הוא היה זורק 1-2-3, זאת אומרת, זהו. והוא היה קלעי אדיר. ואתה מדבר על עוד שני דברים שקשורים ללארי. אני מסכים איתך, קלה, אבל הייתי שם את חוכמת משחק, זאת אומרת, אולי הפוינט פורוורד הראשון, בן אדם שבעצם היה מרכז את המשחק מעמדת הפורוורד, ועוד דבר אדיר שיוחס אליו עד היום, ווינר. זאת אומרת, קלאץ', אתה צריך קרח בברידים, בן אדם שאתה רוצה את הזריקה האחרונה אצלו ביד, זה לארי.
0: ושומר אוף דה בול יוצא מן הכלל.
1: נכון, ושומר סך הכל לא משהו, כי הוא עוד פעם לא היה אתלט גדול, אבל אתה צודק, הוא היה חיפה על זה עם מוח כדורסל אדיר.
0: ושום דבר אחר חוץ מכדורסל לא עניין אותו, זאת אומרת, לא איך שהוא נראה, הוא היה לו איזה מין תספורת מוזרה כזאת, חלקה אחרי זה הפך למין טולטל כזה לא ברור. זה לא כמו דוקטור ג'יי שהאפרו והתכשיטים שהשחקנים היו באים. לארי היה פועל לבן, שחור, כן.

0: באמת הרים שם את כל, את כל בוסטון ואת כל המזרח. הוא דרך אגב הלבן היחיד ברשימה שלנו. אנחנו נמשיך איתה לאורך. דרך אגב, הדבר שמאפיין את כל הרשימה שלנו זה שחקנים שהיו אלופים בסופו של דבר.
1: בצדק, אז, ככה זה צריך להיות.
0: אז כן, אז הרבה, הרבה בזכותם, וכאמור אמרנו לארי ברד, אנחנו חייבים להגיד מג'יק ג'ונסון, הנמסיס, השניים הללו, כל אחד בגזרה שלו, הגיאוגרפית והקונפרנסית, וכמובן הקבוצה והסגנון שהיה בצלמם, סגנון המשחק, כמובן גם של המאמנים שלהם האגדיים, אם אנחנו הולכים לקייסי ג'ונס בצד אחד, ולפט ריילי בצד השני כמובן.
1: רד אורבך בבוסטון.
0: ורד אורבך עוד קודם.
1: כארכיטקטור, כזה שבעצם הביא את לארי, לקח אותו בדראפט.
0: נכון.
1: עשה את הטריידים של פריש ומקייל, ובנה את החמישייה שעד היום היא מוזכרת בחמישיות הגדולות בכל הזמנים, עם איינג' ודניס ג'ונסון.
0: אולי אנחנו נדבר על מאמנים בתוכנית אחרת, אבל מבחינת... מבחינת השחקנים, השניים הללו הולכים ראש בראש עוד מהמכללות, לוקחים את היריבות הזאת עם התקשורת שמתחילה להתעורר כבר תקשורת הספורט ולעשות בז ולרכב על הסיפור שמעבר לפרקט, עם שני הכוכבים הללו שמספקים את הסחורה.
1: נכון, ומה שקרה זה עד היום כשאומרים שצריכים להישאר בקולג' שנה-שנתיים, או נגיד היום יש את הוויכוח אם צריך להשאיר אותם שנתיים, זה כי רוצים שיהיה גמר, כמו שהיה אז, שזה היה מישיגן סטייט נגד אינדיאנה סטייט, לארי נגד מג'יק בקולג'ים. ואז הם יצאו ביחד לדראפט, סליחה, לליגה. הם הגיעו לליגה, הם נבחרו בשנתיים שונות, הגיעו לליגה ביחד. אז תחשוב קיץ שאתה יודע ששני תותחים שראית אותם בגמר, שמקבל רייטינג לא פחות מגמר ה-NBA, בטח אז, בימים ההם, של המכללות, ועכשיו השניים האלה עולים דרגה. למה, תדמיין עכשיו את העתודה שעשתה רעש פה בארץ, או בשנה האחרונה, נבחרת העתודה, אז כוכבים שמדברים אליך, לא משנה באיזה לבל, פתאום אתה רואה אותם בלבל השני, או המתקדם יותר, אז זה עושה משהו. אז זה התחיל מזה. עכשיו, שניהם, מג'יק הוא רכז, שניהם בגובה דומה.
0: זה,
1: 6-9, כאילו, ה-2-0-6 הזה, ושניהם בעצם היו רכזים. למרות שלארי היה small forward הקלאסי, מג'יק היה אחד המיוחד, שלא היה אף פעם כזה רכז בגובה הזה. ומג'יק אבל, הכינוי הזה לא סתם. הוא היה עושה קסם עם הכדור. קבלת ההחלטות שלו, העיניים בגב של הראש, עין עקומה, איך שאתה לא תרצה לקרוא לזה, לראות מתפרצת שמג'יק מוביל, זה משהו שעד היום אנחנו לא מכירים. זאת אומרת, היום כשיש מתפרצת, אתה מתרגש מהסיומת. זאת אומרת, בסוף, תהיה איזשהו דנק, אתה יודע, עם לברון באחד הקווים, או רבים אחרים, הסיומת תהיה מדהימה. שם היית מתרגש מההחלטה של מג'יק. מתי הוא נותן, איך הוא נותן, באונס פס, לא משנה איך, היה מסתכל לצד אחד, מוצא את ג'יימס וורדי בצד השני, אז השניים האלה באמת באו, ושתי הקבוצות האלה היו הכי גדולות, LA, בוסטון, כל שנות ה-80, אבל גם בהיסטוריה של ה-NBA עד היום.
0: נכון.
1: מבחינה היסטורית. ואז הם הובילו שתי קבוצות, ושוב, בנייה דומה בשתי הקבוצות, בזכות טריידים אדירים, שהביאו להם בחירות דראפט גבוהות. אז כל זה קרה, ובעצם בא לידי מימוש בגמרים. ב-84, 85, 87, זה שלושה גמרים של ששניהם נפגשו.
0: כן.
1: וברגע שאין אחד שמנצח את כולם, אז זה עונה למה שצריך בשביל להיות rivalry.
0: באמת.
1: וזה נהיה rivalry, וכל השנים, כל הזמן חיכו. אלה מהמזרח, וגם אם זה לא קרה פתאום, אז אוקיי, זה תקלה. יוסטון פעמיים השתחלה שם במערב, אז הבינו, זו תקלה של הלייקר, זה יתקנו את זה שנה אחרי זה. בוסטון הצליחה להשתחל רוב הזמן לגמרים. ומזה זה נולד.
0: שחקנים שלמים, כבר ראינו את אוסקר רוברטסון עושה טריפל דאבלים לפניהם, אבל הם היו, הראו לנו ששחקן צריך להצטיין ולהיות יותר שלם מאשר דימנשן אחד, מימד אחד או שניים. גם מג'יק וגם לארי ידעו לספק לנו איכויות בכמה וכמה אספקטים, ובתקופה הזו גם עידן הגלובליזציה קצת מתחיל, אנחנו יכולים כבר לראות את מג'יק מולארי משחקים אצלנו בישראל, לא בשידורים חיים עדיין, אבל כבר באיזשהו דילי קטן, וכבר משחקים שלמים, וכבר סדרות שלמות, ולהתחיל במה...

0: באמת להתחבר ממש. אני זוכר, היינו מקליטים את זה ב-VHS, רואים את זה 1,000 פעם עד שהקלטת הייתה נשחקת, היינו מצליחים לקלוט גם דרך Middle East Television על בסיס שבועי, איזשהו משחק NBA, קיים עד היום הערוץ הזה, ה-Middle East, בלעדיו, אני לא יודע עד כמה היינו באמת מצליחים להרגיש NBA שלם, לא קטעים ערוכים ולא תקצירים ולא מקבצים, ואלה השנים האלה של אמצע שנות ה-80, ונשאלת השאלה האם כל אחד מהם, אני מניח, היה נכנס לרשימה שלנו גם בלי השני, אבל השלם הזה, מה שהשניים האלה עשו ביחד, פשוט העיפו את הענף קדימה, מה שמעביר אותי לכוכב הבא, מייקל ג'ורדן. היה אולי ונשאר הגאוט, הגרייטסט אוף אול טיים.
1: בלי אולי, היה ונשאר הגאוט, עד שמשהו יקרה.
0: עד אשר יוכח משהו אחרת בצורה באמת קיצונית. אני ואתה יצא לנו ביחד ללוות את החזרה שלו במדי וושינגטון, אחרי שכבר פרש ועזב, וכל הסיפור פרש פעמיים, וחזר פעמיים, ונדבר על זה אולי אחר כך, על התחושה שלנו האישית מהאירוע ההוא, אבל הגיע ל-NBA, סופר אטליט, רק עם פינס ועם גרייס, שהזכיר מאוד את דוקטור ג'יי, אבל עם הרבה יותר חוצפה, עם הרבה יותר שוויץ, עם הרבה יותר, אני יותר טוב מכולם, ואם אתם לא יודעים את זה עכשיו, אתם תכף תדעו. והוא לוקח את התכונה הזאת של ווינר, של תנו לי את הכדור האחרון שאני אעשה סלים. אני מדבר איתכם עוד על לפני האליפויות. מגיע עם שרשרת על הצוואר בצבע צהוב עם חרוזים, לשון בחוץ, מכנסיים עד הברכיים וקרחת. אחר כך הוא הגיע לקרחת הזאת. מה שהפך לטרנד עולמי דרך אגב אופנתי, בלי קשר לכדורסל. מייקל ג'ורדן. הוא הקפיץ לשמיים את כל מה שקשור ל-NBA, הקפיץ ופיזר את הבשורה בכל העולם, וכולם רצו to be like Mike.
1: אז מייקל היה הראשון שהפך למפרסם גדול בתרבות האמריקאית. זאת אומרת, נייקי באו, be like Mike הזה, והבינו שאפשר למכור דרך ספורטאי אפרו-אמריקאי. לא היה דבר כזה. ותראה, אמרת משהו, הוא שונה מדוקטור ג'יי מכמה דברים. הוא בא עם, עם, עם, עם chip on his shoulder. הוא בא להוכיח. הוא לא בא, הוא לא נבחר ראשון בדראפט.
0: נכון.
1: נבחר שלישי. ויש את הסיפור המפורסם שכולם, יוסטון בחה את הלאג'ואן, שנגיע אליו בהמשך, ופורטלנד הייתה אמורה לבחור, לא אמורה, הייתה בחה שנייה. וג'ק רמזי, המאמן של פורטלנד, התלבט.
0: בחרה את סם בוי, רק נזכיר.
1: נכון. אז הוא התלבט את מי לבחור, והיה לו את קלייד דרקסלר, שהיה מצוין, אגדה בפני עצמה. והוא דיבר עם בובי נייט, המאמן הגדול של אינדיאנה. ובובי נייט אימן את מייקל עם נבחרת ארצות הברית לאולימפיאדת לוס אנג'לס, כשאז השחקנים היו מהמכללות.
0: 1984.
1: וניצחו את כולם 20 הפרש, מייקל הוביל את אותה נבחרת, ובובי נייט אמר לו, you have to draft Michael. הוא אמר לו, but I have Drexler. I need a center. אז הוא אמר, draft Michael and play him center. וזה הסיפור, זאת אומרת, בובי נייט אמר לו את זה, ורמזי לא עשה את זה. וזה שהם נפלו עם סם בוי זה כבר סיפור אחר, אבל ברור שהם נפלו, והוא היה צריך לעשות את זה, כי מייקל הוא לא שתיים, הוא פשוט השחקן האולטימטיבי. והוא נכנס עם הווינריות שלא בטוח שהייתה לדוקטור, ועם כלייה, עם הגנה, כל אלה לא היה, זאת אומרת, מייקל לא נכנס עם כלייה, אבל עם היכולת לשפר את הכלייה.
0: לא, חיברתי את זה לכל החבר'ה שלפנינו, עם הווינריות של לארי.
1: נכון.
0: ועם הקסם של מג'יק.
1: אמת, לא, אז אני אומר, הוא בא עם האתלטיות של הדוקטור, ועם הרבה יכולות של שיפור תוך כדי הקריירה שלו, עבודה קשה, בגלל אותו צ'יפ ורצון לא נגמר להשתפר ולהוכיח, לא משנה מתי בקריירה שלו, עד היום, אם הוא ייכנס עכשיו לחדר, תוך 2-3 דקות אנחנו מצליחים לגרום לו להתחרות איתנו על משהו. זאת אומרת, זה האיש.
0: כן.
1: ואני חושב שכל זה הוביל יחד עם הסיפור של נייקי, יחד עם דייוויד סטרן כקומישיונר של הליגה, שהתחיל לעשות מהלכים, עם שחקנים שאז נכנס העולם הזה של סלרי קאפ, ששינה את כל המבנה הספורט האמריקאי, הכל השתנה, ומייקל היה הראשון, אני חושב בעצם, הראשון שפתאום גרם לכולם לחשוב שהשחקנים הם מעל הקבוצה. עד אז...

0: כל החבר'ה שאמרנו, הם מדהימים, ומג'יק, וכן, גם אז כבר פיתרו מאמנים בגלל שחקנים, והכל, אבל פה היה ברנד, וזה כל כך נכון, שעד היום הברנד שלו, הוא הברנד, אחד המצליחים בעולם הספורט, הג'אמפמן, של ג'ורדן, והאר ג'ורדן, שאנחנו עוד פעם, אנחנו חוזרים לילדות שלנו, נכון. הטירוף היה סביב האר ג'ורדן.
1: אז אני אקח אותך עוד...
0: 84, משם זה התחיל.
1: אני אקח אותך לילדות, אפרופו, או קצת לנערות שלנו, את מייקל ג'ורדן ראינו לראשונה בלייב בארץ משחק.
0: כן.
1: עם את מייקל ומג'יק לא כל כך הצלחנו לחוות בלייב, בטח לא בסיאם, באמצע שנות ה-80. את מייקל ג'ורדן כבר הצלחנו לראות, היינו נוסעים או להילטון בתל אביב, או לשרי קרליבך, שהיו מרים את סדרות הגמר על איזשהו מסך, באיזשהו חיבור לווייני כזה או אחר. אבל מי שבאמת רצה, אני למשל, שהיה מתעורר באמצע הלילה ונוסע ומוכר להורים שלי סיפורים, ונוסע עם החבר'ה על אופניים עד תל אביב בשביל לראות את הדבר הזה קורה לי בלייב מול העיניים ולא לחכות לאיזושהי אינפורמציה, זה היה גם מייקל ג'ורדן. זאת אומרת, ההתאהבות שלנו באיש זה גם בגלל שהצלחנו, התחברנו דרכו לעולם הזה של שידורים חיים בארץ הקטנה שלנו, מראים לנו את הכדורסל ההוא מהעולם האחר בעולם שלנו הקטן ברמת גן, גבעתיים, תל אביב. וגם את זה אני זוקף לתקופה ההיא של מייקל ג'ורדן, שבאמת שם רגל בדלת מארצות הברית לעולם.
0: וחייבים עוד קצת עליו, כי הוא בא ואתה אמרת את זה, אנשים התחילו להתלבש כמוהו, זאת אומרת המכנסיים והקרחת והסטייל. קובי בריינט שנים היה עם הלשון, כל חיתוך הדיבור שלו היה כמו של מייקל. דור שלם של כל הגלובליזציה הגיע ממייקל, כי בדיוק כמוך וכמוני, אנשים בכל מקומות בעולם התחילו לנסוע ולראות את המשחקים האלה. ואנחנו לא תרגמנו את זה לקריירה של שחקן פעיל, אבל היה לך פאו גסול צעיר שהלך וראה אותו, ובסרביה, ובלאדה דיבץ, וכל מיני כאלה, שהתחילו לראות אותם, ובמיוחד אותו, וכמובן שהקטע הזה, השיא של הקטע הזה, זה אחרי האליפויות שלו, שהוא סוף סוף זכה בהן, היה את הדרים טים בברצלונה. ואז זה כמובן המהפכה של כל הגלובליזציה של ה-NBA, ואז שחקנים הלכו ורצו חתימות תוך כדי משחק, ומשם העסק בעצם, עוד פעם, זה עוד שלב.
1: וסתם מזכיר לי איזה אנקדוטה מברצלונה 92, שהדרימטים האמריקאית, שכבר דיברנו על שלושה שחקנים שהיו שם, מג'יק ולארי כמובן יחד איתו, שבמשחק נגד אנגולה, אומר המאמן האנגולי, היינו איתם במשחק עד שהם עשו עלינו ריצת 46-1. 46-1, ריצה.
0: ויש גם את ה... זה עוד פעם, זה לא נגמר. יש את הסיפור של פיפן ומייקל מחליטים לחסל את טוני קוקוץ'.
1: נכון.
0: יש את דרזן שמשחק מולם אז, והיה לא רע. וקוקוץ', למרות שחוסל אז על ידי הצוות הרוטוויילרים האלה, בגמר אחרי זה, כבר אז הצליח לעשות adjustments, וכבר בגמר, אבל זה פשוט נבלע תחת זה שהם הופסו ב-30 הפרש.
1: ולימים לקח שלוש אליפויות לצד מייקל וסקוטי.
0: לצד מייקל וסקוטי. כל הסיפור שהם עשו עליו חוזה זה כי הם ידעו שהוא מגיע לבולס והולך לקבל יותר כסף מסקוטי. ומייקל בא והדליק אותו, ואומר, לא יכול להיות שיהיה כזה דבר, כי ככה מייקל היה. ומייקל היה מתחרה על הגולף, וספייס ג'אם סרטים, ומאמר מה שהיום הוא היה הולך לקזינויים בלילות. הוא היה משחק למחורת 40 נקודות, לילה לפני בילה עד 3 בבוקר. איך זה היה עובר היום בעולם של הסושל מידיה, היום צלמים אותו באמצע הבלק ג'ק, אין שום סיכוי שזה היה חי בכלל.
1: עד כמה הוא עדיין אהוב בארצות הברית על ידי דורות שלמים?
0: בצורה מוחלטת. בצורה מוחלטת, עד היום אף אחד לא מעיז לקרוא על זה תיגר, גם כי הוא בעלים היום של אחת הקבוצות, שרלוט, גם כי יש לו ברנד אדיר שמשלם מיליונים לכמה שחקנים, זאת אומרת, יש להם אינטרס כלכלי, הם חלק מהברנד הזה שלו, בדיוק כמו שיש את כל החברות, אנדר ארמור ונייקי, אז הוא בעצם פתחו חברה בת של נייקי בשיתוף עם מייקל. זאת אומרת שמייקל זאת אגדה שלא משנה מה לברון יעשה, הוא תמיד יהיה שם, מייקל, ברקע.
1: ואני אגיד לך עוד דבר, אפשר היום ללכת ליוטיוב, לדור הצעיר, ולראות, עזוב משחקים שלמים, לראות הילייטס של האיש הזה, ולהגיד עדיין, וואו, כזה, נכון. עוד לא ראינו מאז.
0: נכון.
1: דברים כאלה מאז, נכון. אנחנו מדברים על 20 שנה,

0: שנה אחורה, עוד לא ראינו, וזה ממשיך ומעצים את, את המיתוס.
1: כי יש משהו בספורטאי תמיד, שהוא בעיניי מעל הכישרון שאתה רואה אותו במשחק. אם יש לו את הרצון או היצר הזה לרצוח, והוא כמובן מאוד מאוד מוכשר, אז זה שילוב שאין אותו. ואפילו אתה מסתכל על הספורטאים של היום ב-NBA, אולי לראסל ווסטברוק יש את זה, לקובי היה את זה קצת, לא קצת, הרבה. אבל בעצם בכוכבים הגדולים אין את הדבר הזה בצורה כמו שמייקל, לקח אישית כל פוזיישן, גם לשמור, אין הנחות, לא בהגנה, לא בהתקפה, 82 משחקים בעונה הרגילה, פלייאוף, עם חום, בלי חום, פציעות, זה לא מעניין אותו. ואני חושב שזו הסיבה, זה משהו מעבר לכדורסל. זאת אומרת, אתה יכול לייצר שחקן דומה, אולי, והאנושות תייצר, אבל לשלב את זה עם הרצון הזה, והיכולת לעבוד קשה, ועוד פעם, השילוב, הגנה, התקפה, אני חושב שזו הסיבה, שהוא גוט עד עכשיו.
0: וסיפור חיים מוזר עם אבא שלו, שהלך לישון בצד הדרך ולא התעורר, מה שנקרא במרכאות, כי איכשהו רצחו אותו וכאלה, ואז הסיפור עם הפרישה והבייסבול וחזרה, ועוד אליפויות, ואז הוא חוזר לוושינגטון, סתם אנקדוטה, אתה ואני במדיסון סקוור גארדן.
1: עומדים על הכיסא.
0: הולכים לראות אימון. מפספסים את האימון איכשהו, אבל מחכים למסיבת העיתונאים שהוא יצא החוצה, אני מצליח לגנוב איזושהי רפידה של הנעל שלו, וזה, אני חושב שזאת תהיה המזכרת היחידה שלי, כשאנחנו עומדים אחרונים, ומולנו 150 עיתונאים מחכים למייקל שיצא מפתח האולם, לקחנו איתנו איזשהו צלם מקומי, כן. שמנו אותו על איזשהו סולם, ואז הוא מגיע מאחורה, עם עוד איזה שני חברים שלו, וכך שאנחנו מסתובבים ואנחנו ממש קרובים אל הפרצוף שלו, ואיכשהו אני שם קופץ מאחורה מרוב שמחה, ורואים אותי ב-SNTV בכל העולם. זה היה בשבילי רגע שיא של החיים שלי כעיתונאי. היה בו משהו באיש הזה, יש בו עד היום, כשהוא נכנס לחדר, כשהוא נכנס לאולם, ויצא לי, למזלי הרב, לחוות שניים, שלושה אירועים כאלה, יש לך צמרמורת, אתה נהיה קטן, ואתה מרגיש שמשהו larger than life עומד מולך, ויש כאלה, אני לא יודע אם יש כאלה בכלל.
1: נכון. לא, אין כאלה. אין כאלה, זאת אומרת...
0: קצת פיל ג'קסון, יש תחושות איתו, היו בעבר, קצת, אבל מייקל, זה לא קובי, וזה לא לברון, וזה לא אף אחד, עד היום.
1: עד היום. אתה יודע, שנינו חווינו מסיבות עיתונאים של סדרות גמר ב-NBA. ולי יצא עם מייקל לסקר שתיים כאלה. שתי סדרות, 97 ו-98, המפורסמת עם הזריקה האחרונה. ואתה יודע, זה רגעים שאני זוכר אותם עד היום. באותה סדרה האחרונה ב-98, הבולז הובילו 3-1 בסדרה, ומשחק 5 הם ערכו בשיקגו את יוטה, וטוני קוקוץ' היה ביום אדיר. סיים את המשחק עם 11-13 מהשדה, ומייקל היה בינוני. והיה משחק צמוד. ואני זוכר שהיה כאילו איזו תחושה, ידעו שיש סיכוי שהקבוצה הזו מתפרקת ב-98, ומייקל פורש, כי זה היה הדיבור. היה איזה סיום מוזר למשחק, מייקל לקח זריקה, הוא היה צמוד מאוד, הוא לקח זריקה קשה, רעה, אחרי טיימאוט, מאיזה 9 מטר, החטי. ואני זוכר שכאילו, העזתי לשאול, קודם כל את פיל ג'קסון, וזה היה שאלות שאסור לשאול את פיל ג'קסון, כי אסור לשאול אותו אחרי הפסד שאלת yes, no.
0: נכון.
1: ושאלתי שאלה, אתה לא חושב ביום כזה של טוני קוקוץ' שאולי היה כדאי ללכת אליו לזריקה האחרונה? והתשובה הייתה כמובן, no. ואחרי זה, את מייקל כבר ניסחתי אחרת, מה עבר לך בראש, טיימאוט, לפני, ואז הוא אמר, it was a cute moment. ואז פתאום הבנתי שמייקל הבין במחצית של המשחק הזה שאין סיכוי שפה זה נגמר. זאת אומרת, הוא לא צריך לנצח את המשחק הזה. הוא ייקח את האליפות ביוטה, כי אם זה לא קורה בתנאים שלו, אז שזה לא יקרה. וזה היה משחק של קוקוץ' ומשחק שמייקל בכלל לא היה בעניינים. ובאמת, הם באו למשחק השישי, והם הסתבכו, כי פיפן פתאום היה עם בעיות גב, והיה חשש אמיתי בצד של שיקגו, שאם זה מגיע למשחק שביעי, הם יפסידו אותו. כי פיפן כבר לא יהיה אותו דבר, ומייקל פשוט בדקה וחצי האחרונה, זה לא רק הזריקה הזאת, זה רצף פעולות היסטורי, הביא אליפות שישית בשישה גמרים שהוא היה בהם, וזה משהו שלא יחזור. זאת אומרת, לברון אוסף לצ...

0: כמו גמרים בטח, וגם תארים, אבל אין את העילה הזאת של כשהוא בגמר אף אחד לא נוגע בו. וזה היה מייקל.
1: אין ספק, אין ספק. לתת לו את הכדור, זה היה שגר ושכח בסיום משחקים. והוא עשה הנחה לעולם הכדורסל, שנתיים, באמצע שנות ה-90, החליט בעקבות אירועים משפחתיים ובעקבות...
0: יש קונספירציות על זה.
1: בדיוק.
0: אי אפשר לדעת. בגדול, תמיד, תמיד הוא אמר שהוא הרגיש שאין לו יותר מה להרוויח מהמשחק, הוא מיצה את עצמו. ואתה יודע, כנראה שבאיזשהו מקום, עם כל המלא דברים קטנים שהיו שם, יכול להיות שזה נכון. ואז הוא היה צריך שנתיים לחפש את עצמו.
1: ואז כולם התעוררו. אמרו, רגע, רגע, רגע, עכשיו אנחנו, כי הוא הלך, וננצל את זה כי אולי הוא פתאום יחזור, הוא באמת חזר אחרי שנתיים, ובשנתיים האלה, it's for everyone to grab.
0: נכון.
1: אפשר לנסות ולקחת כאן אליפות, ואז מתעלים כל השחקנים שהיו בצילו. אנחנו החלטנו להתמקד באקים אלייג'ואן.
0: כי הוא האחד שזכה.
1: כי הוא האחד שזכה, וזכה פעמיים. ובעיניי לפחות, עם כל הכבוד לאלה שראינו ולא ראינו, לקרימים ולרסלים ולצ'מברלינים, בעיניי המספר 5, הסנטר, הכי טוב שהיה בכל הזמנים, ניגרי במקור בכלל, ובסופו של דבר הפך לאמריקאי, אבל הקים אלייג'ואן היה התגלמות הסנטר השלם, הוורסטילי, עם הפינס, לא רק כוח ומרפקים ודחיפות ופיצוצים, אלא גם לקלוע מחצי מרחק, גם לדעת למסור, גם להשתמש בהטיות גוף פעם אחר פעם, וסחב על הגב, לא רוצה להגיד לבד, אבל כעמוד תווך את יוסטון לשתי אליפויות מטורפות באמצע שנות ה-90.
0: אז דבר אחד בטוח, מכל הסנטרים הגדולים של כל הזמנים, יש אחד שיכול לשחק בכל התקופות, וזה אלייג'ואן. זאת אומרת, אתה מדמיין את החבר'ה האלה, את ראסל משחק היום, בטוח שהוא היה טוב גם היום, אבל שום כלייה, איך הוא יוצא בפיק אנד רול, אתה יודע. אלייג'ואן היה החתול הגבוה. זאת אומרת, רשמו אותו 7 foot, הוא היה יותר 6-11, אבל 2-10 זה עדיין זה, ומאוד חזק, אבל לא חזק כמו שקיל, לא חזק וגבוה כמו קרים או ווילט. אבל היה לו הכל, בוא נשים את זה.
1: והוא גם משתפר, צריך לומר, הגיע לגמר ה-NBA ב-86 מול בוסטון, עם יוסטון לצידו של רלף סמפסון.
0: נכון.
1: ובאמת חבורה מוכשרת, אבל היה חסר לו עוד.
0: תראה, הוא התגלה בגיל 15, כשוער כדורגל בניגריה.
1: כדוריד, לא? כדורגל?
0: כדורגל.
1: אוקיי.
0: אגב, ספר שהוא כתב אותו ביוגרפיה, מרתק, של אלייג'ואן. ופשוט בן אדם שגילה אותו, היה מקורב לאוניברסיטת יוסטון, ואז זה עולם אחר. זאת אומרת, אם אתה מגלה מישהו בעולם, אתה מביא אותו למכללות. אתה לא מביא אותו ל-NBA. היום אתה מגלה מישהו בעולם, הוא כבר הולך ל-NBA.
1: כן.
0: ואז הלך לאוניברסיטת יוסטון, ובעצם שם התחיל ללמוד את המשחק, ובקיץ היה משחק עם מוזס מלון, ובעצם התחיל ללמוד, ומהר מאוד הפך למשהו גדול עם קלייד דרקסלר באוניברסיטת יוסטון, נבחר ראשון בדראפט. עכשיו, אנחנו מדברים, למה הוא כל כך נדיר? כי הוא החוסם הגדול בהיסטוריה, והוא אחד החוטפים הגדולים בהיסטוריה, לא רק של הסנטרים, בכלל.
1: לא ראו עבודת רגליים כזו לביקאי
0: נכון,
1: עד אז.
0: נכון, אז הקליעות, the dream shake. זאת אומרת, יש היילייט המפורסם של מה שהוא עושה לדייוויד רובינסון. והוא, באחת העונות האליפות האלה, דייוויד רובינסון נבחר ל-MVP, ובדיוק אז התחילה סדרת הגמר המערב בין סן אנטוניו ליוסטון. ואלייג'ואן בא ואמר לחבר'ה, אמר שם לחבר'ה, I'm gonna show him. והוא הראה מי היה צריך להיות ה-MVP. עם סדרה של, נדמה לי, ממוצע 40 נקודות, 15 ריבאונדים, 7 אסיסטים, 4 חסימות. אלה היו המספרים של אלייג'ואן. ובתוך התקופה הזאת, זה היה לו שנה אחת עם יוסטון, שהוא לקח אליפות כשהוא באמת לבד, זאת אומרת, אולסטאר בודד, עם המון שחקנים משלימים טובים, כמו ורנון מקסוול ואוטיס טורפ, רוברט הורי וקני סמית, אבל בשנה השנייה, כשהתחילו לגמגם בעונה הסדירה, הם עשו את הטרייד, הם הביאו את דרקסלר, שמאוד עזר לו, אבל עוד פעם, אז בוא נגיד אליפות בצורה אחרת קצת, פתאום כן יש אולסטאר לידו, אבל אז הם עשו את זה אפילו יותר מרשים, כי הם ניצחו את ברקלי, את קארל מלון וסטוקטון, הכל בצד המערבי של הפלייאוף, את דייוויד רובינסון ודניס רודמן, ובסוף הגיעו לגמר מול אורלנדו, ופשוט 4-0, כשגם כן, כולם יודעים שהמשחק הראשון באותה סדרה, הוא היה זה שהשפיע עם הטיפין מעל שקיל, שניצח את המשחק, אז אלייג'ואן זה משהו מיוחד, כי

0: באמת עשה הכל. וגם בסך הכל, מבחינת אופי, ווינר, סחף איתו את הקבוצה, יש, שוב, אנחנו גם נהנים מהסדרה שמשודרת בגולד של ה-30 for 30, אז כמובן יש את הסיפור, את הסרט שעשו על יוסטון, כל הסיפורים על המכות שלו עם ורנון מקסוול, היחסים שלו עם רודי טומג'נוביץ', הוא כמעט עזב את יוסטון, כי הוא היה מתוסכל מהרבה שנים, אחרי אותה סדרת גמר ב-86, כשהם הפסידו לבוסטון, ריאלף סמסון התחיל ליפול, יוסטון חיפשה את הדרך להגיע, וכל שנה נפלה מול הלייקרס, מול סיאטל, מול פורטלנד, וסוף סוף הם הצליחו למצוא את הדרך, רגע לפני שהם עשו עליו טרייד, וכמו שאמרת, היו הרבה שרצו להיכנס לוואקום של ג'ורדן, אבל בעצם רק הוא הצליח, והשאיר את יואינג, את ברקלי, את יותר מאוחר גם מייקל, השאיר את רג'י, קארל מלון, וסטוקטון בלי אליפות.
1: ויוסטון יכולה להגיד, לא, למרות שלא בחרנו את מייקל בדראפט, נכון. קיבלנו את הלייג'ואן.
0: זה בסדר. קיבלנו טופ 15 בהיסטוריה, בוא נגיד ככה.
1: וקיבלנו אליפויות, נכון. והכל בסדר. וגם מבחינה אישית, יצא לי לשוחח איתו אפילו לא מזמן. איש העולם, הוא התגורר בירדן איזו תקופה עכשיו, איזה חצי שנה, מאוד צנוע, מאוד מסביר פנים, מאוד חביב. מה שאי אפשר להגיד, נגיד, על לארי ברד, שהיה כזה קצת זעוף, מייקל שאי אפשר להגיע אליו כמובן.
0: אז גם על אג'ואן, שהוא מניגריה, קראו לו אקים על אג'ואן, ואז הוא שינה את זה לחכים.
1: נכון.
0: זאת אומרת, גם הוא התאסלם, והוא היה במקור, אבל הוא פשוט החליט לאמץ את זה כאורך חיים. וגם אני ראיתי אותו לפני שנתיים או שלוש, הוא בא לחלק מהחגיגות האולסטאר שהיו בניו יורק. ובמקרה כבר הייתי עם מכבי תל אביב אז, וניקולה וויצ'יץ' היה, וויצ'יץ' הוא סנטר או ארבע שגדל, בוא נגיד מיד כשהלאג'ואן פחות או יותר סיים את הקריירה, והעיניים של ניקולה נצצו כמו ילד כשהלאג'ואן נכנס לחדר.
1: בהחלט.
0: לחדר, זה בעצם היה אולם, ויש לי תמונות של שניהם מצטלמים, וניקולה מנשק לו את הרגליים, ובא ואומר לו, מה שאני למדתי ממך, הטיות, ומי שזוכר את ניקולה כשחקן, היו לו את הדברים האלה, החוכמת משחק הזו, הרבה הטיות של הגוף, הוא לקח אותה מעל אג'ואן.
1: ומאגדה לאגדה, אנחנו חייבים פה להתקדם, אפשר לעצור על כל אחד תוכנית שלמה. 96, דראפט, עינינו הישראלים נשואות לדורון שפר, שבסופו של דבר נבחר על ידי הקליפרס במקום ה-36, אם אני לא טועה.
0: נכון.
1: אחד הדרפטים הכי איכותיים
0: אין שאלה.
1: שהליגה הזאת הצליחה לייצר. אולי שני רק לדרפט ההוא של מייקל ג'ורדן.
0: אז עכשיו תכניס גם את 2003. יש לך שלושה דרפטים שהם קונסנזוס מתחרים על הכי טוב.
1: אני עדיין חושב ש-2003 אחרי שני הדרפטים האלה, אבל זה כבר נתון לשיחה אחרת. קובי בריינט. מגיע ונבחר בדראפט הזה, בעשור השני של הסיבוב הראשון.
0: 13,
1: תיכוניסט. היה תיכוניסט מרשים ביותר, אי אפשר לקחת לו את העניין הזה, אבל מאמרים עליו בלוס אנג'לס, עושים את הטרייד עם דיוואץ, ומגיע ילד שחצן, אתה יודע, אני יכול לעשות הכל גם בליגה הגדולה, כמו שעשיתי בתיכונים, מי צריך את הקולג' הזה? אני כבר, אני חתול רחוב, אני יודע, אני אזרוק שלשות מול יוטה בגמר, כאילו אין מחר, ואני אצא עם איזה שחקנית קולנוע, ואני אהיה מייקל ג'ורדן מבחינת הפופולריות, כי אני יוצא עם ברנדי, או איך שלא קראו לה, מ-Living Color, זו הייתה איזו סדרה מצליחה מאוד בארצות הברית, High School Sweetheart או משהו כזה, אני אכבוש את העולם, וזה לא קרה לו בשנים הראשונות, ויכול להיות שזה מה שהפך אותו אחרי זה לאחד הגדולים שאי פעם החזיקו כדור.
0: אז עוד פעם, אנחנו גם הולכים לפרספקטיבה האישית. אז ב-96, כשהדראפט הזה קרה, ג'רי ווסט הוא בעצם בא וזיהה ואמר, קובי, זה העתיד שלנו. ובשנייה הראשונה אמרתי, איזה מפגרים. הם מוותרים על ולאדה דיוואץ, שעוד פעם היה אגדה באירופה, וגם טוב מאוד ב-NBA סנטר.
1: מוכח שמג'יק אהב.
0: טופ 5, אתה יודע, בסנטרים, בוא נגיד ככה. אבל הוא גם ידע, וקצת מאוחר יותר כשהוא החתים את שקיל, הוא ידע ששקיל בדרך. אז הוא ידע שהוא פותר את הבעיה של הסנטר עם אפגרייד של שקיל אוניל, ובינתיים מביא את העתיד. ועדיין אבל, אני כבר אז התחלתי לחסות את הליגה,

0: אז אתה יודע, כבר הייתי צריך אפילו לכתוב במעריב מה דעתי על הדראפט הזה. ואמרתי, טוב, ימים יגידו, סיכון גדול. זאת אומרת, זה לא... זה משהו שאתה באמת... אז כל העולם הזה של הפוטנציאל ולבחור מישהו שיגדל, זה לא היה. זה רק התחיל אז ונמשך, עד היום זה הרבה יותר גדול. זאת אומרת, זה רק הולך וגדל, שאתה בעצם, מטרה שלך בדראפט, זה לא לבחור את הטוב ביותר, זה לבחור את הפוטנציאל, את הפרוספקט הטוב ביותר. ואני חושב שקובי סימל את זה. ואז נכנסת השנה הראשונה, ומגיעים לפלייאוף מול יוטה, והוא זרק ארבול אחרי ארבול, כן. החוצפן הזה, ש...
1: מחרב עונה שלמה.
0: מחרב עונה, וחושב שהוא יקלע את הזריקות האלו. והיום, אתה יודע, יודעים לספר שאז הבינו כמה הוא גדול, כי ילד שבא ולוקח את האחריות, ובעצם האמירה היא, הווינר זה לא זה שקולע את הזריקה, אלא זה שלוקח אותה. אז באמת קובי ענה על זה.
1: וכמובן העסק מתחיל להיות מסוכר ברחבי העולם על הילד הזה.
0: והייתי אומר אפילו שעד 98, כשהיה את האולסטאר של 98, אז הליגה מאוד דחפה את קובי. הוא כבר התחיל להתרום.
1: לקח את תחרות ההטבעות.
0: נכון. ובשנה הראשונה שלו, כרוקי, לא מי יודע מה. גם בדקות משחק, ובטח לא עם ההופעה הזאת בפלייאוף. אבל אז כשהגיע האולסטאר, הוא כבר היה שחקן חמישייה, היה שם אדי ג'ונס הרי בלייקרס, אז הוא עלה מהספסל.
1: ולא רק זה, גם לליגה היה חשוב שהלפיד יעבור בצורה מסודרת, נכון. ממייקל לקובי.
0: יפה, ואז הכניסו אותו לאולסטאר הזה בכוח.
1: אמת.
0: והוא היה מול מייקל.
1: ולקחו המון תמונות של השניים האלה ביחד, מדברים אחד עם השני, כמובן כל אחד בקונפרנס אחר.
0: בדיוק, ואז מייקל היה ממש האבא, אתה יודע, הדור הוותיק, שיודע שהזמן שלו הולך, אבל לא אוהב לוותר על הלפיד.
1: ומצד שני, זיהה בקובי בריינט נכון, משהו ממנו.
0: נכון, ואיך זה היה? כי כשהם היו באחד על אחד שם, ואתה יודע, אתה מכיר את זה באולסטאר, שפתאום יש איזה רגע שכולם זזים
1: מפנים,
0: הצידה.
1: כן.
0: וקובי עשה איזשהו מוב מאוד דומה למייקל, הפוסט-אפים של הגארדים, שזה רחוק מהסל, עם פיידאווי וקלה. והם חייכו. זאת אומרת, היה את הדבר הזה. ויש גם עוד סיפור מפורסם שקארל מלון, שאז היה בסיאו.
1: אגדה.
0: ובא לעשות חסימה, כי זה מה שהוא עושה. וקובי waved them off. כאילו,
1: לא
0: אמר
1: צריך.
0: לעזוב אותך.
1: תסתדר לבד.
0: עזוב, תן לי פה, אני אעשה פה אופן. וזה היה, זה סיפור שהזין את כולם לפחות שנה, שנתיים של מה שרע ב-NBA החדש הזה, מה שרע בקובי, של כאילו... כל הסיפור של אני כוכב, וזה יותר חשוב אם אני מנצח, והמכונת שיווק הזאת, אז אתה יודע, וכמה שנים אחרי זה, בסוף קארל בא ושיחק עם קובי בלייקרס, וכמובן שכחו מכל העניין ההוא. אז
1: כל כן. There's no I in team, there is I in win.
0: נכון.
1: שמייקל בזמנו אמר את זה, וקובי אימץ את זה בחום.
0: נכון. אז בעצם קובי בא עם הסיפור הזה, ואז מגיע פיל ג'קסון לשם. ויש לך את כל החיבור עם שקיל, ששקיל is the alpha. הוא הכוכב, והכדור הולך אליו, וכשהוא הכדור הולך אליו, הוא עולה לסל, הוא מטביע.
1: מה שנקרא אופציה ראשונה בהתקפה.
0: אופציה ראשונה ואחרונה, למרות שהוא ידע למסור, אבל הוא לא היה צריך למסור, כי היה פשוט סוחב
1: סופר דומיננטי.
0: שלושה אנשים ומטביע. וקובי זכה איתו, ועם פיל ג'קסון, עם התורה החדשה, והם חוו הרבה הפסדים, אז הם הקשיבו לפיל ג'קסון, זה מאוד חשוב. זכו בשלוש אליפיות, ועדיין קובי זכר את ההחטאות ההם, ועדיין קובי זכר הרבה דברים שאמרו עליו כשהוא רק הגיע לקריירה, ולכן אני מתחבר למה שאמרת קודם. זאת אומרת, כמו מייקל, הוא היה צריך להוכיח כל הזמן
1: כן.
0: משהו. ואז כשהיה את העונה עם קארל מלון וגרי פייטון, שהם הפסידו לדיטרויט, וכל הריבים המתוקשרים עם שקיל, היה ברור שאחד מהם הולך, קובי רצה טרייד הרי, וכל הסיפור הזה. נהלת הלייקרס הלכה עם קובי, שלחה את שק למיאמי, ועדיין זה לקח זמן, עד שהם הצליחו לאסוף חבורה טובה עם פאו גסול ולמר אודם וביינום, ודרק פישר מסביב לקובי, ואז עם שתי אליפויות שהוא לקח איתם, הוא מה שנקרא cemented his status, אתה יודע, ברשימה הזו, וכמובן עם המשך הקריירה ומספרים אדירים, ונדמה לי 20 שנה, אני חושב,
1: עשרים בלייקרס. אינטראקציה שלך איתו, אתה זוכר?
0: המונים. זה כבר, זה הכיף שלי להגיד, זה ש...
1: איך אתה צובע אותו באיזה צבע מחוץ למגרש?
0: מבחינתי מקסים.
1: אני מסכים איתך לגמרי.
0: מבחינתי, באינטראקציות, הוא זיהה אותי אחרי כמה שנים, אתה יודע, the guy from Israel, ושלום, והכיר, ויצא לי לראיין אותו אחד,

אחד על אחד, חמש דקות, כמה פעמים, זאת אומרת, היה, זה כבר עולם שאנחנו באמת נהנים וחווים את האנשים האלה, ובסך הכל, חוץ מאולי השלוש-ארבע שנים הראשונות שלו, שהוא היה מעצבן כמרואיין, כי הוא באמת, כל מה שהוא היה מנסה להגיד זה חיקויים של מייקל, הוא קיבל את ה...

0: לא נתפס, הוא לא נתפס כעושה את האחרים לידו טובים יותר, מה שמייקל הבין באיזשהו שלב ידע לעשות, באיזושהי מנהיגות גם היא של דיקטטור, קובי לא תמיד הצליח להוציא את הטוב ביותר מכולם, אבל עדיין, 5 אליפויות, המספרים שלו, הקלה השני בכל הזמנים. אז באמת משהו ש... אתה יודע, ובאמת הדמיון הפיזי בתפקיד למייקל.
1: בממדים.
0: בממדים, בעובדה שהוא היה הגנה והתקפה, ובאותו רצון שדיברנו
1: עליו. ובשיפור, ובשיפור המשחק שלו תוך כדי עונות. בעיניי באמת פרסונה שהיה כיף גם לפגוש מחוץ למגרש, יצא לי גם לפגוש אותו בברצלונה באיזשהו טורניר הכנה של נבחרת ארצות הברית לפני אולימפיאדת לונדון, שכולם המשיכו לחדר האוכל, הוא אמר לשומר הראש חכה, יש פה איזה מישהו, אמרתי לו אפשר תמונה, אשתי הייתה שם, צילמה אותנו, שאל אותי שאלות, אמרתי לו מתי אתה בא לארץ, אמר יו אני מת להגיע וזה אני מבטיח שתהיה הזדמנות, מאוד נחמד וסימפטי, וכמובן יצא לי להיות מאוד מאוד קרוב אליו באולסטאר האחרון שלו בטורונטו. כל האולסטאר הזה נסב סביב המשחק האחרון של קובי בריינט באולסטאר, שנת הפרישה שלו כמובן, לא לדבר על המשחק האחרון באמת של ה-60 נקודות מול יוטה, שככה הוא נפרד באימא של הסטייל מה...
0: 50 זריקות.
1: לא חשוב.
0: זה קובי.
1: היה משחק אדיר.
0: לא, אבל זה קובי, זה קובי.
1: אתה רואה כמה באמת אהבו אותו, גם בשלהי הקריירה, כמה כבוד הוא קיבל, וכמה הוא היה רעב לכבוד הזה, כמה הוא רצה את ההכרה הזאת, כמה הוא נשפח והתרפק על זה. גילוי נאות, אני מעריץ גדול שלו, עוד מהימים שהייתי אז סטודנט בארצות הברית, והוא בדיוק נכנס לליגה, ויצא לי לעקוב אחריו גם מקרוב כאוהד, בשורות האחרונות של האולם של לוס אנג'לס.
0: אבל זה היה מעניין, האינטראקציות, כי אתה תמיד אהבת אותו, ונגיד אפילו אני, ובטח סימי, אתה יודע, ובתוך... זאת אומרת, הוויכוחים שהיו לנו, היו גם שם, בארצות נכון. הברית. של חסידי קובי ומתנגדיו, ובאמת רק בחלק השני של הקריירה, אני חושב שהרבה עברו כבר להיות בצד שלו. אבל עדיין אם תמיד היה את ההסתייגויות הקלות האלה, האם הוא עושה את האחרים ליותר טובים, האם הוא באמת יודע להנהיג אותם, ושווה את כל מה שהוא חושב שהוא שווה.
1: אחד הדברים הכי יפים שהוא אמר אי פעם, זה ששאלו אותו לאיזה רגע הוא היה רוצה לחזור, בקריירה שלו, אז הוא אמר, לכל המשחקי הגמר שאותם הפסדתי.
0: כן.
1: לאלה הייתי חוזר. ובכלל יש המון סיפורים עליו, איך הוא הבין איך מנצלים יתרונות על חולשות של יריבים, מה שהפך אותו לגדול. זאת אומרת, האיש ידע לחשוב ולקרוא ספרים על המשחק ולהבין אותו לעומק.
0: אני רק אגיד עוד דבר אחד, אני כיסיתי מקרוב את הסדרה שלה מול אינדיאנה, בגמר ב-2001 נדמה.
1: כן, כן.
0: היה אחד המשחקים החשובים בסדרה, נדמה לי, משחק 4, באינדיאנה, שהמשחק נכנס להערכה ושקיל יוצא בעבירות. וקובי took over, ופשוט ניצח את המשחק לבד. ואני הרגשתי כל הזמן, בשלוש שנים האלה שהם לקחו אליפות, שהוא underrated. זאת אומרת, כמה שאישית לא אהבתי אותו, כי מבחינתי אני הייתי בצד של, יותר של מייקל, ואז כאילו קובי בא על זה, כמה שלא אהבתי אותו, הרגשתי כל הזמן שזה שאומרים בצורה ברורה ששקיל הוא אלפא, והוא האחד, זה לא פייר, כי קובי, בגמרים האלה, ובמשחקים החשובים, וברגעי הקלאץ', בגלל ששקיל לא היה יכול לקבל את הכדור בקלאץ', כי אי אפשר היה לשלוח אותו לקו, מבחינת הלייקרס, אז שקובי הוא underrated. זאת אומרת שהוא באמת, חוץ מאותה השנה מול יוטה, בשנת הרוקי שלו, ווינר ענק.
1: ובמקביל לקובי, עוד מישהו שרבים יגידו, הפאוור פורוורד הכי טוב בכל הזמנים. ההפך הגמור מקובי בריינט בכל מה שקשור למוחצנות או לשופוני או אני הבוס, אני החוק, אני המלך, זה טים דנקן, שמגיע מווייק פורסט ל-NBA, חוסה בצילו של דיוויד רובינסון, הצליח לקחת אליפות ביחד עם אדמירל, והופך לאט לאט, צעד אחר צעד, שנה אחר שנה, למישהו שכל הליגה מעריכה ומעריצה ומכבדת. אני כבר לא מדבר על קבלן תארים, אני מדבר על דמות שכולם רצו להיכנס לו מתחת לכנפיים, בלי פיינס יותר מדי, בלי איזשהו מהלך אחד מרשים, בלי איזה, אתה יודע, איזושהי מוב שמחכים כולם. טים דנקן, מיסטר פונדמנטל, כך קרא לו שקיל אוניל, הריץ אותו ומעריץ אותו עד היום. מתגנב לרשימה שלנו, במרכאות מתגנב,

0: לב, למרות שהוא לא היה בו שום תכונה שדומה לכל השמות שכבר ציינו עד עכשיו.
1: כן, אבל הוא היה פשוט מצוין בהכל, והוא היה מביא ניצחונות. זאת אומרת, וקבלן, וחלק מה... בוא נגיד שאתה יודע, בתוך ההיסטוריה הוא כנראה הכי דומה לביל ראסל. כי ביל ראסל זכה ב-11 אליפויות, ותמיד דיברו, ולא הקדשנו לפרק והסברנו כבר למה, אבל תמיד דיברו על זה שהוא פשוט היה החוסם האולטימטיבי, והווינר הכי, השחקן שאתה הכי רוצה בקבוצה שלך, כי הוא פשוט גורם לזה שהקבוצה תנצח. ובתור מישהו עכשיו שעבדתי במכבי תל אביב בקבוצה, שכשאתה שם, אתה רק רוצה לנצח, לא אכפת לך שום דבר. לא אכפת לך מי תורם מה ולמה וכמה הוא קלה וכמה הוא קלה. וטים דנקן, והסיפור שלו מתחיל בהגרלה, מתבחירה ראשונה באותו דראפט של 97, והיה פליפ של מטבע, ובוסטון לא זכתה בפליפ הזה, וסן אנטוניו כן. וזה עזר לגרג פופוביץ' לייצר את ה-DNA הזה, יחד עם דיוויד רובינסון, את ה-DNA של סן אנטוניו שהם סוחבים עד היום. זאת אומרת, יותר מ-20 שנה או 20 שנה של הצלחה, של אנחנו באים לעבוד. אנחנו בלי כל השואו-בוטינג הזה, ודנקן זה היה, אז בוא נתחיל, אתה צודק, לא היה לו איזה טריידמרק מוב, אבל פוסט-אפ לדנקן זה סל. זה סל, כמו שמקייל היה עושה את זה.
0: זה קרש סל.
1: זה קרש סל, אז היה לו, ובכל זאת, אם אין לו טריידמרק, אבל אם יש טריידמרק, זה הקרש סל
0: נכון,
1: הזה.
0: נכון, חצי מרחק.
1: החמאה עם הקרש.
0: קבל עם הגב, מסתובב אליך עם הפנים, מסתובב, ושם חוק
1: הלוח. או להוק שוט, או עם הלוח. עם
0: ימין, שמאל.
1: בדיוק, ואז כשהתחיל העידן, מהר מאוד באו הדאבל טימים, כי בעצם אז היה העידן של הביגמן, ושנות ה-90, אז הקבוצות היו פנימה, ואז דאבל טים, ואז יש קלעים בחוץ, והתחילה לאסוף סן אנטוניו את הקלעים האלה. וזה לא עבד מספיק טוב. זאת אומרת, ב-99 העונה המקוצרת אחרי השביתה, זה הספיק. רובינסון עוד היה דומיננטי, אבל אז כשבאו הלייקרס, זה פשוט לא היה מספיק טוב מולם. והם היו צריכים את גם את השחקנים החודרים, שפתאום טוני פארקר ובהמשך מנו ג'ינובילי, פתאום הוסיפו למימד, רק אז הם התחילו באמת לאיים ולנצח את הלייקרס.
0: ורוברט טורי שזרק מבחוץ שלשות.
1: נכון, אז הם התחילו לאסוף ולשדרג, אבל בעצם... אז התחיל השינוי מימד קצת, אבל דנקן זה היה בפנים, פנימה, עושה את העבודה, שומר אדיר, ווינר גדול, ולאט לאט גם, אתה יודע, שאלת את הקודם על ה-off the court, מה שנקרא, אז התחלנו לשמוע מאוד מצחיק, לא פרייר, אז נכון, במסיבות העיתונאים, אז בשאלות הבנאליות זה התשובות הבנאליות, אבל אם הצלחת להוציא ממנו איזה משהו או לשאול קצת אחרת, פתאום היה יוצא משהו מגניב. סטיב קר סיפר על זה לא מעט, שהוא הטימייט הכי מצחיק שהיה לו, זה טים דנקן. אז הם חולים עליו, הם למשך כל השנים, ובעצם...
0: וכמובן נאמן למועדון, סן אנטוניו, כמו קובי בריינט שהיה בלייקרס כל השנים, וכמו מג'יק ולארי, שהיו מזוהים עם המועדון שלהם, אז הוא היה סן אנטוניו שני עשורים.
1: והיה איזה קטע שאורלנדו רצו אותו, כשהוא היה פרי אייג'נט, אז הוא הלך, הוא עשה רק ביקור שם, זה לא העידן של היום שהם הולכים ומזמינים אותם לבתי מלון לעשות פרזנטציות. הלך דנקן, חזר לסן אנטוניו באותו קיץ מיידית, ואמר להם שהוא נשאר שם. ואנחנו מדברים פה על דורות שהשתנו בכדורסל של ה-NBA דרך העץ הזה של סן אנטוניו, שהעץ הזה הוא פופוביץ' ודנקן, ופופוביץ' הראשון שיגיד, זה קודם כל דנקן.
0: נכון.
1: זאת אומרת, דורות של מאמנים, שמשם, ויוצאים לכל העולם, ומה זה, ממש זה נהיה בז'רגון, שחקן של סן אנטוניו. שחקן של סן אנטוניו, זה קוואי לנארד.
0: זה מישהו ממושמע, נכון, זה מישהו...
1: שעובד קשה, שהשתפר.
0: שמכבד את המאמן שלו, נכון, ומכבד את החברים שלו לקבוצה.
1: נכון, moves the ball, זאת אומרת, הוא לא בעד הסטטיסטיקות האישיות שלו, הוא לא עובד בשבילן, הוא רוצה לנצח, וזה בצלמו של דנקן יותר מדייוויד רובינסון שהיה שם, דנקן מייצג את זה.
0: ואם אנחנו בענייני חילופי דורות, ודיברנו לאורך השיחה הזאת עד עכשיו, איך הלפיד עבר מהדוקטור למייקל, לקובי, הגיע לברון ג'יימס. ועד היום הוא מגיע.
1: הוא שם, כן.
0: הוא שם, בגילו המתקדם, צריך לומר. והוא שוב נותן את התחושה, את אותה תחושה, הגדולה שלו, שהוא מזכיר את אותה תחושה של מייקל, שכל עוד הוא בליג,

0: ליגה, הוא יגיע לגמר.
1: כן.
0: וכל עוד שהוא יגיע לגמר, הוא פוטנציאל לקחת אותו, והוא משתלט על קונפרנסים שלמים, אנשים עוברים מקונפרנס לקונפרנס, כי הוא ייקח את הגמר של הקונפרנס שבה הוא משחק, שזה המזרח כמובן, בכל השנים שלו בקליבלנד ובמיאמי, ולראיה כמה אליפויות, וכמובן שבעה גמרים, ועוד היד נטויה. רוצח, מכונה, איזושהי מפלצת פיזית, ויצא לנו לראות את האיש הזה מקרוב. אני לא אשכח, למי שלא יודע, כשעיתונאים באים לקראת סדרת גמר, או לקראת, בוא נגיד לקראת משחקים חשובים, נכנסים לחדר הלבשה. לחדר הלבשה של NBA יש עוד שלושה חדרים שיוצאים מתוך חדר ההלבשה. לנו העיתונאים מותר לעמוד בחדר הלבשה עם ה-locker rooms, איפה שמתלבשים ושמים את האפטר שב ומסתובבים.
1: כשהם לא תמיד שם.
0: גם כשהם שם, נותנים להם את הכבוד, הם מתלבשים, שמים את השעון, את האפטר שב, את הגיל, את השרשרת, מסתובבים אליך, ואז אתה יכול לדבר איתם, לשאול כמה שאלות. לברון ג'יימס לא נמצא שם. מה שכן, לפני משחקים ונותנים לתקשורת להיות שם עד 45 דקות לפני שריקת הפתיחה, אני זוכר בסדרת הגמר נגד דנקן וסן אנטוניו בקליבלנד, יצא לי לסקר אותה 2007. אחרי שמתראיינים כל האריק סנואים וכל דוניאל מרשלים וכל החבר'ה האלה, ובובי גיבסון ואילגאוסקס, יוצא לברון, הוא מפנה בידיים את העיתונאים החוצה, יוצא לתוך חדר הלבשה כמובן, נשכב על השטיח, על הגב, וזה ארבעה מסאג'יסטים מעשים, או אני לא יודע איך לקרוא לזה, פשוט מותחים אותו ומושכים לו ידיים ורגליים ומסובבים לו את הצוואר ושוכבים עליו ופשוט מכינים אותו לקראת המשחק, הוא לא מדבר עם התקשורת, כמובן. ואנחנו עומדים מעליו, וכל מה שעובר לי בראש זה הנה יצא האריה עכשיו מהכלוב. זה כמו חיה במובן האנושי של המילה עד כמה שאפשר, שמכשירים אותה למשימה אחת, כל השאר לא חשוב. אז הם עושים את השואו הזה בפני העיתונאים, אבל הוא לא מדבר, הוא מיינדסט למשחק, ואז הוא יוצא החוצה כמו איזשהו מפלצת, ואתה רואה את הבן אדם הזה שהוא לא הכי גבוה בעולם, לא הכי רחב בעולם, אבל זה חבילה מקומפרסת של שרירים שמתפרצים החוצה על המגרש ליכולות האלה שאנחנו מכירים.
1: תראה, היו כמה דומיננטים בתולדות המשחק. בדרך כלל זה היה ביגמן. ממייקן לצ'יימברלין לשקיל. ולברון הוא השקיל של הפורוורדים, או של הגארדים.
0: לגמרי.
1: זאת אומרת, הגוף האדיר הזה, ואיש מאוד מחושב, מגיל צעיר. הוא הרי היה יכול להיות כנראה שחקן פוטבול ב-NFL, אבל הוא עשה משהו מאוד חכם. הוא אמר, רגע, איפה יש יותר כסף? הרבה יותר יש ב-NBA. הקריירות הרבה יותר קצרות ב-NFL. ב-NFL הוא יכול להיות אחד מ-tight ends כזה, אם אתה לא קווטרבק, אז אתה כבר פחות.
0: נכון.
1: וכמובן, כל המכות שמקבלים ב-NFL, זה פשוט כואב. אז עדיף לקבל את המכות האלה ב-NBA, זה פחות כואב. ואני זוכר, כשהוא היה בן ב-י"א, השאר של Sports Illustrated, המגזין המפורסם, היה The Chosen One. וזה בדיוק היה בזמן של סדרת הגמר של הלייקרס מול פילדלפיה. מול ניו ג'רזי. ואז שקיל סיפר...
0: 2002.
1: כן, ושקיל סיפר שהוא הלך לראות את הילד. זאת אומרת, השער יצא, ובמסיבת עיתונאים שנכחתי בה, שאלו את שקיל, מה אתה אומר על לברון? הוא אמר, כן, the kid from Akron. הלכתי לראות אותו, שהוא היה פה בניוורק או משהו, ושקיל הוא הרי גדל חלק מהשנים בניוורק, והוא אמר, he's the real deal. זאת אומרת, זה שק אמר, כשהוא בסדרת גמר, כשהוא אמור להיות מפוקס רק בסדרת הגמר, כולם התפנו לדבר על התופעה הזאת של לברון, ובאמת לברון נכנס לליגה, ואם דיברנו על מייקל כאיזושהי טרנספורמציה גדולה, אז גם לברון הוא טרנספורמציה גדולה.
0: קודם כל, עוד לפני היכולות שלו הפיזיות, היכולות שלו על המגרש, הוא היה חייב להיות סופר חזק בראש.
1: נכון.
0: בגיל 16-17 כבר קראו לו The Chosen One, אתה חייב להצליח להתמודד עם כל ההייפ הזה מסביב, ולברון עשה את זה בצורה הכי מרשימה שיכול להיות.
1: נכון.
0: יכולה להיות.
1: ובוא נעשה ככה, ESPN התחילו לשדר שידורים ישירים
0: של התיכון, כן, לא היה עוד.
1: סנט מרי, סנט וינסנט, זה לא איזה גם תיכון מפורסם בכדורסל האמריקאי. זאת אומרת, אם אמרנו על לו אל סינדור, על קרים, כשהוא היה בתיכון, אם אמרנו את זה עליו, שאז היה הייפ, אז רק תדמיין שזה משודר. וילד, זה ילד, באמת. אני עד היום לא יכול להבין איך הוא עמד בכל הלחצים האלה. ו...
0: 90 מיליון דולר מנייקי, ביותו בן 18, עוד לפני שדרך פעם אחת במגרש NBA.

0: הם הציעו לו הצעות כבר קודם. זאת אומרת, כבר כשהוא היה בתיכון, הם הציעו לו כך מיליון דולר. הוא אמר לא. זאת אומרת, הוא ידע מה הולך להיות.
1: כן.
0: והוא הימר על עצמו, והוא עמד בכל הציפיות, ו... אתה מסתכל על הקריירה שלו, ויכול מאוד להיות, אתה אמרת, גיל מתקדם, אז הוא יהיה 33 בדצמבר 2017. זאת אומרת, כמו שזה נראה כרגע שלו, 3-4 שנים עוד לפניו, הבן אדם הוא אימפריה, אימפריה עסקית.
1: ברור.
0: זאת אומרת, אמרנו על מייקל ששינה את הרבה דברים, הוא שינה את כל העסק. זאת אומרת, אין אף סוכן, הוא פיטר, לא לקח אף סוכן, לקח את החברים שלו, ואמר, אנחנו ביחד מקימים אימפריה. והם התחילו, ועד היום זה ככה, וכל פעם הם מוצאים את הסטארט-אפ הנוסף שהם משקיעים בו.
1: השבוע קראתי שהוא תומך באיזה פיצריה.
0: נכון, פיצריה שנכנסה, ופתאום יש סניף שלה בסטייפלס.
1: נכון.
0: אז כל דבר זה כותרת, ולאן הוא ילך, וכל הדברים האלו.
1: נכון.
0: אז החבר שלו הוא הסוכן, אז פתאום לברון הוא בעצם בעלים של סוכנות שחקנים, שמייצגת שחקנים אחרים. כבר משהו שהליגה גם תצטרך להתמודד עם זה, כי זה גם לא הכי הגיוני. אבל באמת בא ועשה הכל אחרת. הוא יהיה שווה מיליארד דולר בקרוב. החבר שלו, קרוב זה וורן באפט, בתחום העסקי. זאת אומרת, אנחנו מדברים על לברון ג'יימס כמשהו שבאמת 360 ולא רק סביב הכדורסל.
1: הוא לקח גם משהו ממייקל מבחינת הסרטים, והוא עושה עכשיו את לוני טונס 2 או משהו כזה.
0: יש איזה דיבור.
1: יש איזה דיבור, והוא השתתף באנטוראז' בפמליה באיזשהו תפקיד, הוא גם אוהב את השואוף הזה.
0: זאת אומרת שאתה מסתכל עכשיו על השחקן הזה, ואתה מסתכל על המספרים שלו, הוא כבר שביעי בכל הזמנים בנקודות, ונדמה לי שהוא טופ 10 או 12 באסיסטים בכל הזמנים, ובחטיפות הוא 20 בכל הזמנים. כבר שלושה תארי אליפות, עוד גמרים שהוא הפסיד כמובן, ואתה יודע, זה דיון ששווה רגע לדון אותו, האם זה מוריד ממנו או לא מוריד ממנו, זה שהוא הפסיד בגמרים יותר, אז הדעה שלי נחרצת, זה לא מוריד ממנו, ואם שחקן יכול להגיע לגמר ואז להפסיד שם, אז עדיף שיגיע לגמר ויפסיד שם אשר שיפסיד קודם. לא עדיף להפסיד בסיבוב הראשון.
1: ברור. זאת אומרת, זה נחשב.
0: זה נחשב. זה מבחינתי ברזומה שלו, כשזה ייגמר, נניח הוא ייקח עוד אליפות ויהיה עוד שלוש פעמים בגמר, אז אתה מסתכל על המקבץ הזה, אתה אומר, וואו, זה, אתה יודע, ארבע אליפויות ועוד שש פעמים, runner up, מה שנקרא, אז זה לא ייאמן.
1: ב-2004, אתה ואני מסקרים את ה-All-Star בלוס אנג'לס. הייתה לנו עמדת שידור אז ממש במרכז המגרש, ואיכשהו הבעלים שלנו הגיע, תפס לי את הכיסא, התיישב שם באמצע, ואני מוצא את עצמי עומד על הפרקט ליד לברון ועוד איזה אחד, אנטוני קרמלו, וטלפז ירון, שזה אתה, אומר לי, תקשיב, לך תיכנס ביניהם. עכשיו הם מסתכלים למעלה על הלוח שעומד במרכז המגרש, ומסתכלים על הילייטס שלהם במשחק הרוקיז, לפני משחק הרוקיז, ואתה אומר לי, עכשיו כשהם מסתכלים למעלה, לך תיכנס ביניהם, סתם תעמוד ביניהם, תסתכל גם אתה למעלה, אני מצלם אותך, זו תמונה שלא תשכח בחיים. עכשיו אני הולך פנימה, יש לי את התמונה הזאת עד היום, אתה מצלם אותנו, לברון, קרמלו ואני מסתכלים למעלה על לוח התוצאות, ואני עומד שם באמצע בין שניהם, תזכיר לי להראות לך את התמונה הזאת.
0: תראה לי, כי אני לא זוכר את הסיפור הזה.
1: אני אראה לך את התמונה הזאת לפנתיאון.
0: אז כן, תשמע, הוא גם מייצג את הדור הזה של אותו דראפט האדיר של 2003.
1: אבל העניין הוא שידעו שהוא ה-chosen one, ידעו ש-he will deliver, וזה בדיוק מה שקרה.
0: נכון, בגלל זה...
1: אפילו ויותר.
0: נכון, אז כל פעם כשזה קורה בספורט, זה סיפור הרבה יותר גדול. כשפדרר עכשיו מגיע לווימבלדון, יודעים שהוא אמור לקחת, ואז הוא לוקח,
1: כפייבורית.
0: זה ענק.
1: כן.
0: וזה מה שהיה מייקל כל השנים, ובגלל זה, עוד פעם, אם לברון יש עדיין את ה... פה ושם יש את הבעייתיות המסוימת, כי לברון הפסיד כמה פעמים, וזה לא קרה למייקל, ולכאורה זה כאילו קצת מוריד ממנו, אבל בגדול, הוא נכנס עם כל הלחצים האלו, ולמרות כל הלחצים האלו, הוא עמד בציפיות. ומבחינת כדורסל, אני חושב ששווה להגיד עוד משפט על לברון, מבחינת הכדורסל, אז אנחנו מסתכלים על פוינט פורוורד, אם דיברנו על לארי ברד קודם, על, אתה יודע מה, שילוב בין לארי למאג'יק למייקל, מבחינת היכולות שלו. אתלט כמו מייקל, חזק יותר משלושתם, ראיית משחק כמו מאג'יק ולארי אולי, פוינט פורוורד הזה כן קצת לארי, קליעה לא...

0: מושלמת, אבל טובה מאוד. האחוזים שלו, 50% מהשדה לכל הקריירה, אנחנו מדברים על 14 שנה, כבר מעל 1,000 משחקים. זאת אומרת,
1: המכונה
0: שעושה הכל ו... ומשתלט ובאמת חושב pass first. זאת אומרת, כמו מג'יק, ופחות ממייקל, הוא כן רוצה שאחרים יקלו, הוא רוצה לנצח בתנאים שלו, כי הוא פשוט חושב שמה שהוא חושב זה הכי נכון. זאת אומרת, משם זה בא.
1: איכשהו נשאר וילן קצת בתפיסה שלנו, כמו קובי שהיה המון שנים, אבל מול הגדולה שלו אי אפשר להתווכח ואי אפשר להמעיט בה אפילו לא בקצת. אם אנחנו עם מבט להווה ולעתיד, ושוב נזכיר, אנחנו לא מדרגים פה, אין פה דירוג, אין פה רשימה של מצטיינים, הזכרנו כל כך הרבה שמות בדרך, שאולי ראויים להיות בשיחה הזאת, הזכרנו את קלייד דרקסלר, והזכרנו את שקיל אוניל, והזכרנו באמת אגדות שראויים לציון, אבל אנחנו לא דווקא נדבר עכשיו על קווין דורנט, כי אם דיברת על שחקן שלם, שמכיל הרבה מאוד פונקציות של המשחק בצורה מעולה, ושיש לו אפילו עוד מקום לשיפור, אז קווין דורנט, שעשה את המעבר מ-OKC לגולדן סטייט כדי לקחת אליפות, והיה המרכיב המרכזי באליפות הזאת, והופך לנגד עינינו, אנחנו מדברים על 2017, גם לשחקן הגנה מוארך, מה שלא דיברו עליו באותו הקשר עד לפני שנה, שנה וחצי, ב-2.08 גובה, אולי מבנה דקיק שצריך אולי טיפה להתחזק, אבל קווין דורנט, כמו שאמרת עליי ג'ואן טופ 15, קווין דורנט שם, כבר עכשיו הוא באמצע הקריירה.
0: נכון, כי...
1: למה זה באמת?
0: כי זה 2.08, שאתה יודע, יש לפעמים קוראים לו 7 footer, אז אתה יודע, זה 2.08 פלוס, אבל עם ידיים ארוכות, והקליעה הזאת. זאת אומרת, זה לא רק גבוה שקולע כשהוא חופשי נניח, שהיו כאלה פה ושם, אלא זה גבוה שיכול ליצור לעצמו קליעה ממטר אחרי קו השלוש. זאת אומרת...
1: אוף דה דריבל.
0: אוף דה דריבל, כשהוא רחוק מטר מקו השלוש, מסוגל לעשות שלשה כמו גארד.
1: ובהתקפת מעבר.
0: ובהתקפת מעבר.
1: וכיציאה מחסימה.
0: נכון. ובאותו, ובהתקפה אחרי זה, נגיד הוא עולה פעם אחת לשלוש מתשעה מטר, התקפה אחרי זה הוא מתחיל צעד וחצי מתשעה מטר וגומר את זה בלאפ, כי הוא מגיע בצעד וחצי עד לסל. זאת אומרת, אנחנו מדברים פתאום על פריק ארוך, מאוד מאוד מוכשר עם הקליעה. זאת אומרת, הוא קצת מחזיר אותנו בדיונים ללארי. הוא זורק זה בפנים. זאת אומרת, קובי היה כמה שנים שכשקובי היה זורק, אתה אומר, זה בפנים.
1: נכון.
0: לארי בטוח היה
1: את זה. גם מייקל.
0: גם מייקל. ודורנט, נגיד לברון, לא תמיד.
1: נכון. וגם הדוקטור לא תמיד.
0: ודוקטור ממש לא תמיד. ודורנט זה שם. זאת אומרת, הקלות, the smoothness, יש לו איזה משהו בתנועות שלו, ואני חושב שזה מעניין, אמרת שפתאום הוא שומר, אז קודם כל הוא פתאום שומר, כי הוא כמובן מאוד רוצה את האליפות, והוא כבר טעם ב-OKC את הגמר, והוא הפסיד ללברון, אז הוא מבין כמה זה חשוב, אבל יותר מהכל, זה כשאתה בסיטואציה הנכונה, אז אתה פתאום יכול לשמור. כי אם אתה the guy, ובטח איכשהו נכנס לליגה שזה זרוק, זרוק, זרוק, והוא התחיל בסיאטל, ואז הם עברו ל-OKC, והוא הקבוצה המתפתחת, אז לפעמים אתה לא מתפתח נכון. אתה מתפתח כדי לזרוק, כדי לשפר כמה סקילס שלך ככלי, ולאו דווקא לחנך, לנצח. ופתאום כשהוא הגיע לגולדן סטייט, אז הוא יכול, רגע, לא חייבים אותי כל התקפה, אני אשקיע עכשיו בהגנה. אז הוא משקיע בהגנה, ופתאום אנחנו רואים שחקן שלם, ואת האורך הזה שלו בהגנה, ואת הריבאונדים שהוא לוקח, ולוקח ריבאונד, והוא פשוט יוצא למתפרצת, הוא לא צריך למסור לאף אחד. זאת אומרת, אנחנו מדברים פה על שחקנים שמשנים את המשחק, כי אם יש חמישה כמו קווין דורנט, הם פשוט יכולים לשחק חמישה ביחד. הם לא צריכים רכז, הם לא צריכים כלום.
1: נכון.
0: אז זה מה שמיוחד בו. והוא מייצג את ה-NBA החדש של השלשות, של הגבוהים שקולים, בלי עמדות, כל הדברים האלה, הקצב המהיר, והוא שם, הוא שם מבחינת הווינריות, מבחינת הכישרון, ואתה יודע, אם אתה זוכר, ב-2007, בדראפט, הוא נבחר שני, ואז היה גרג אודן או הוא. גרג אודן או הוא.
1: פורטלנד.
0: ופורטלנד עוד פעם נפלו עם אודן, שהיה ביג מן, שחשבו, ואנחנו מדברים אז על שקיל, סוף עידן שקיל.
1: נכון.
0: ואמרו, הנה, אודן יהיה החמש הדומיננטי הבא. אז

0: אז התפתו ולקחו אותו, ואז התחילו פציעות וכל הסיפור שלו, ובינתיים דורנט, קלעי רוצח.
1: סיפור שיש לי נחמד איתו, עד כמה הוא בן אדם צנוע ונחמד, פסטיבל הכדורסל העולמי, היה דבר כזה, שקרה כל שנתיים בניו יורק, יצא לי, אתה שלחת אותי האמת, ללוות את הכדורסל הזה, את האירוע הנהדר הזה, ופשוט סגרו את הסיטי הול ועשו ממנו מהבמה, אולם כדורסל, ושיחקו נבחרת ארצות הברית, אלה מול אלה, בתוך הנבחרת, והסתובבו שם השחקנים, ואמרתי לקווין דורנט, שהיה אז כבר סופרסטאר, אבל יחסית בתחילת הדרך, אמרתי לו, תשמע, אני רוצה לעשות איזושהי הובלה לכתבה, ואני רוצה להגיד שאפשר בניו יורק לעשות הכל, ולראות הכל, ובאמת, עד כדי כך אפשר לעשות הכל, שאפשר אפילו לקבל אסיסט מקווין דורנט. אני מושיב אותך פה על הטריבונה, עם כדור, וכשאני אסתובב אליך, תמסור לי. עשינו איזה 40 טייקים. היה לו זמן לעשות את זה כמו שצריך, בסבלנות, עם ידיים מאחורי הגב, עם הכדור מחכה למסור לאיזה כתב מאיזה מדינה נידחת, שמעמיד אותו עכשיו, כשכל הכוכבים שלו לידו, כל החברים שלו, בשביל למסור לי איזו מסירה. אז קווין דורנט, גם אנחנו יודעים עכשיו, וזה מחבר אותי ועושה לי קלוז'ר לכל השיחה הזאת בינינו, על כמה התקשורת התפתחה, וכמה הגלובליזציה והמודעות לחשיבות הזו, כדי ליחצן את הליגה וליחצן את עצמך לשווקים חדשים. בעידן הזה, כמה הוא הבין את זה, כמה זה היה בסדר, כמה התדמית חשובה, וכמה אנחנו מכירים את הסיפורים שמעבר לשחקן על הפרקט.
0: נכון.
1: אנחנו יודעים מאיפה הוא בא, ומי החברים שלו, ומי ההורים שלו, ואיפה הוא גדל, ואיך נראה הבית שהוא גדל, מה שאנחנו לא יכולנו להגיד אז, לא על הדוקטור, ולא על לארי, ולא על מג'יק.
0: ובוא נגיד שדורנט מהבכירים בתחום הסושל מדיה, לקח את זה חזק מאוד. אז בשביטה היה סיפור מפורסם של הלך שחק פוטבול, ופשוט כתב צייץ בטוויטר, נפגשים בפוטבול, והלך לשחק בראקר פארק בהרלם, עם משחק שנהיה מיתולוגי גם, והיום הוא מהבעלים של הפליירס טריביון, שזה האתר של השחקנים, יחד עם קובי אגב, עסקים, ודרק ג'יטר, האייקון של היאנקיז, אז אין ספק שהוא הוא, הוא, הוא צנוע מצד אחד, אבל דעתן, לא פרייר, בעניינים, ואני חושב שזה מסכם יפה, כי בעצם, אתה יודע, כל הזמן ליווינו את השיחה הזו, במה מייצג אותם קצת מחוץ למגרש, ודורנט זה מישהו שריגש את כולם כשהוא זכה ב-MVP, והנאום עם אמא שלו בוכה, ועכשיו הסיפור עם גולדן סטייט, והוא קצת וילן, והתמודד עם זה, אני חושב, מאוד יפה, ואנשים בסך הכל מבינים. אז מרתק, תשמע, זה הכדורסל מתפתח עם הטרנדים של החיים שלנו, ואני חושב שזה, אתה יודע, האהבה שלנו לכדורסל היא אהבה לחיים בעצם, וזה שם.
1: כדורסל זה החיים.
0: כן.
1: זה אנחנו יודעים, ובאמת, לפני שאנחנו מסכמים את הכל, דיברנו פה על אגדות שהיו, ואני מניח שעוד יהיו, ואנחנו כבר עכשיו, יש כל מיני, אתה יודע, שמות שעולים, גם מהתיכונים, וגם כמובן מהמכללות שעושים את הקפיצה עכשיו ל-NBA, אם זה החבר בול, ואם זה ציון, או משהו כזה מהתיכונים, יש איזשהו שחקן אחד שמטריף את כולם, שאומרים שהוא הלברון הבא. בקיצור, דיברנו פה על אלופים, אחד-אחד, תרתי משמע, אנחנו מתנצלים בשמנו על עוד המון המון גדולים ש...
0: אולי נלך אחורה גם בהזדמנות.
1: אולי אנחנו נלך אחורה, אולי אנחנו נגיע לתוכניות אחרות. ניסינו לעשות לכם כאן איזשהו מסע בזמן, דרך השחקנים שליוו אותנו, ואנחנו מן הסתם ליווינו אותם. ירון טלפז, היה לי, בשבילי אתה אלוף גם כן, אתה ברשימה הזאת.
0: תודה, תודה.
1: היה לי הכיף והכבוד ללהג איתך. על הענף הזה ועל הליגה הזאת שאנחנו כל כך אוהבים. אנחנו נתראה פה בתוכניות הבאות. אני גיל ברק, מאחל לכם המשך האזנה נעימה. להתראות.
2: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
3: ספיק אנד רול,
4: ספיק אנד רול,
5: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
6: ספיק אנד רול, פרק מספר 342, הפעם באמת מתנצלים על התקלה הטכנית. הקלה למי שצפה בנו בשיתור הישיר, ומי שמאזין, הכל בסדר, אתם מקבלים אותנו עם כל צלול לחלוטין.

0: זה קשור לקיץ?
1: לא.
0: אוקיי.
1: קורה לפעמים, מה לעשות? קורה לכולם. מה נשמע, ארז?
0: בסדר.
1: בסדר. אנחנו 18 באוגוסט, רכבת אווירית בדרכה לישראל מרחבי העולם. האימונים, ככה אנחנו כבר רואים את הקבוצות מתחילות כבר להתאמן, השחקנים מגיעים לפה. היום נחת בונזי קולסון. אתה הלכה לראות את הסרטון?
0: לא, לא, לא ראיתי, הייתי באימון של הנבחרת.
1: הוא רק בשביל זה היה צריך לבוא למכבי תל אביב. זאת אומרת, הרימו אותו על הכתפיים בנתב"ג.
0: אוקיי.
1: הוא שנה, שנה שלמה, שרס מפרק לו את הצורה, והוא כמו הרבה מאוד שחקנים, שאני לא אומר שהוא עשה טעות שעזב את מכבי, אבל אתה יודע, חזר למקום שהוא בו היה, הוא גם היה מאוד מאוד אהוב על האוהדים, וגם הייתה לו פה הצלחה מקצועית. אבל הייתה איזה חיוך היה לו שהוא הגיע, הוא שר את השירים, הכל טוב וזה, ואז הוא אמר גם שמכבי הולכת לפיינל פור, שזה השאיפה, שזה מעניין. אבל אתה יודע, סתם, זה כאילו סרטון ש... אני מדי קצת, כאילו חייכתי. כאילו אמרתי, זה כזה, היה סממן של נורמליות כזה, ששחקנים מגיעים, והקהל מגיע לראות אותם, ואנחנו רואים את זה בכל הקבוצות, בירושלים, בחולון, כל הקבוצות משחקות בארץ, כן, יש קבוצות שלא מתחילות האימונים שלהם בארץ. אבל אנחנו רואים, לאט לאט מגיעים השחקנים, והקבוצות ככה מתחילות להתאמן, ויש את כל הציטוטים, עזוב את הציטוטים של בונזי, בונזי היה פה, שחקנים שלא היו פה, אני נרגש, המקום, תל אביב העיר הכי יפה, אנחנו באים לעשות דברים גדולים. רציתי לשאול אותך, כאנקדוטה, מתי הרגע שלשחקן זר שלא היה בישראל, נופל האסימון שהוא מגיע למקום אחר?
0: 10 דקות הרי שהוא נוחת.
1: 10 דקות?
0: אחרי שהוא יוצא מנתב"ג.
1: אחרי שהוא מסיים את הרעיון עם רותם?
0: אני אומר לך עוד פעם, אני מדבר איתך על הימים. עברו, אתה לוקח אותו לדיקסי? ממש, בלי שום פרסומות לאף אחד.
1: זה מדובר בתחילת שנות ה-2000.
0: גם על...
1: 2010 ומעלה. אוקיי, אוקיי, אוקיי.
0: אתה לוקח אותו לדיקסי, ואז הוא מבין שיש כנפיים.
1: אבל זה כאילו...
0: תקשיב, ואז הוא מבין שהאוכל פה זה לא פיטה ושווארמה כמו שהוא...
1: הוא חשב שהוא בא לגמלים.
0: בדיוק, הוא רואה, ואז הוא רואה שיש פנקקס.
1: אבל אתה אומר את זה לצד החיובי.
0: אני אומר את זה לצד החיובי.
1: אני שואל את עצמי, מתי נופל האסימון? עזוב את המלחמה, אוקיי? זה ברור, זה אירוע אחר. אני מדבר על הרגע שפתאום אתה אומר, איפה אני? כאילו, מה זה המנטליות הזאת? בחיים לא פגשתי דבר כזה.
0: כן, אבל כולם פה יודעים אנגלית, האוכל מצוין, המזג האוויר מצוין, אנשים חמים מקבלים אותך. אני חושב, אני רוצה להאמין שב... 110% מהקבוצות, אני לא אומר 95%, מקבלים דירות טובות מאוד, שכיף לאנשים להיות פה, אז אני כל פעם אומר, אתה יודע, שהיו מגיעים זרים וזה, היינו יושבים, חבר'ה צריך לדאוג להם שירגישו בבית, שיהיה להם כיף, זה מתחיל ממקרר מלא ודירה עם הכל, ולפתור כל תקלה ולהראות להם, כי בהרבה מקומות אחרים זה לא, אז זה הסיפור.
1: אז זה שוב, אין לנו עדיין נגיעות מקצועיות יותר מתי כמובן על הקבוצות, זה ממש בשלב, אחרי שהאימונים מתחילים, זה מאוד מוקדם.
0: אני גם חייב להמשיך את זה משבוע שעבר, כי זה מציק לי, כי מישהו שלח לי משהו, כאילו מה הציפיות? שאנחנו, שנשב עכשיו, באמת אני גם מתחש, נשב עכשיו ונגיד, יאו, איזה, נפתח ציפיות ונפתח ערים, הדברים שאנחנו לא יודעים איך זה יתחבר ואיך זה יהיה, אתה יודע כמה פעמים הייתה לי תחושה לא טובה על שחקנים אחרי שחתמו, אחרי שבדקתי עוד, אחרי שראיתי אותם, אתה תמיד עוד פעם מעסס, וראית שני אימונים, והם היו מג'טלג וזה, ואחר כך הם היו סיפור הצלחה מטורף, או הפוך, שהיו ציפיות וזה לא מתחבר. אז הכי קל לשבת ולהגיד, ההוא מתאים להוא, והוא מתאים להוא, וואו, והוא הרבה כסף, והוא... אבל... ונתנו את הדוגמה דווקא של בייקוט, וזה מתחבר לבונזי קולסון. יש לך צד שספק שבונזי קולסון אמר לאנשי מקבי, הוא היה איתי שנה שלמה, הוא יהיה פה טוב בתל אביב. זה אליצה שספק. הוא לא מנותק מאיזשהו מקום, ואמר, אוקיי. אז מפה גם האופטימיות שלי לגבי בייקוט, שאמרתי, יש גבוהים שהיו טובים אצל קטש, ואצל אחרים לא היו טובים, וזה האופטימיות שאני אומר, בייקוט יבוא למכבי, ואני חושב שעם הממד של המוביליות והאתלטיות, הוא כן יוכל

0: לתרום.
1: אז מה כן נעשה בפרק הזה? קודם כל נמשיך את מה שעשינו בשבוע שעבר. קראתי לזה, למה התכוון המשורר, על הקבוצות שעוד לא התייחסנו אליהן, והיו כמה קבוצות. גם קיבלתי תגובות למה לא דיברתם עלינו, אז אמרתי, הנה, הנה, אמרתי, אני לא נוכל להספיק את הכל בפרק אחד, אבל היום אנחנו נשלים את כל הקבוצות.
0: אז מה יש לנו רגע? תן לי בראש. אשדוד, באר שבע, יש באר שבע.
1: לא, באר שבע.
0: ראשון?
1: אשדוד, ראשון, גליל עליון ואלת. היו ארבע קבוצות, ובאר שבע.
0: חמש.
1: ששמחנו השבוע להגיד, לשמוע מבאר שבע בהודעה רשמית, שהיא מתייצבת לליגת העל. הסתדרו, ערבויות, עירייה, עשו את מה שצריך, אנחנו שמחים על כך. זה לא גורע מהביקורת כלפי כל הגורמים שהאירוע הזה מסתיים מאוד מאוד מאוחר. אנחנו, זה הסתיים לפני יומיים.
0: 17, 16, 15 באוגוסט,
1: אז זה מאוחר מדי.
0: חד משמעית.
1: וזה משליך גם על מה אנחנו נראה מהפועל באר שבע בעונה הזו מבחינת הבנייה. אז אני אחבר את זה לשניים. קודם כל, אין לה מאמן עדיין. אני שאלתי, אמרו לי ביומיים שלושה הקרובים, יהיה מאמן זר. יש לנו כמה אופציות, יהיה מאמן זר. והיום הגיעה כבר ההחתמה הראשונה, שזה גולן גוט. עכשיו, לא יודע אם ההחתמה של גולן גוט היא על בסיס המאמן שאולי אמור לבוא, או שעכשיו הפועל באר שבע, ובצדק, היא בלחץ, השוק הישראלי מוגבל, והיא מתחילה לעבוד מאוחר, ולכן הולכת על מה שאפשר כרגע.
0: אנחנו התרגלנו בעבר שרק המאמן מחתים שחקנים. אחר כך התרגלנו שהג'נרל מנג'ר מייעץ, וללא, כשמתחילות הבעיות, ללא הסכמת המאמן, הוא לא היה פה.
1: אבל לבאר שבע אין לא את זה ולא את זה.
0: אז יש בעלי פונקציות אחרות. אני שמעתי שבוע באחת מהתוכניות שלנו, בצהריים, הראשונה או השנייה, תן לי את השמות, חמש באוויר ו...
1: חדר חדשות.
0: חדר חדשות.
1: חדשה חדשות זה הראשונה.
0: אוקיי, תומר ירון מדבר, ואומר, אוקיי. יש לנו פה צוות שעבד, אם זה יניב רווינס, שהיה עוזר מאמן, והוא הרבה שנים אצלנו, ואם זה הבחור הספרדי שעוזר מאמן, ואנחנו עובדים, והכנו חלופות, ובדקנו שמות ליום פקודה, וגם תומר ירון שם, אז אני רוצה להאמין שזה הסיפור.
1: לא, ברור לי שזה הסיפור, אני רק אומר שזה קצת מוזר בעיניי, שאתה מחתים... אוקיי, שוב, אבל...
0: מה נשאר להם בשוק לקחת?
1: אוקיי, יפה, יפה. אני פרצת לדלת פתוחה.
0: אנחנו מתחילים בבאר שבע, אז כן?
1: זה באר שבע, אבל עם נגיעה בעיקר בשוק הישראלי, זאת אומרת, כי מפה זה מתחיל. אגב, כל הקבוצות בסדר גודל הזה התחילו דרך הישראלים, ואז בנו את עצמם למעלה. וגם באר שבע תצטרך לעשות כנראה אותו דבר, אולי תצטרך לעבוד במקביל. אבל השוק הישראלי הפנוי הוא קצת מסובך, אוקיי? אני אגיד את השמות, אין הרבה. יש את זלמנסון, שהוא יש לו חוזה בחולון, וצריך לשחרר אותו איכשהו מהחוזה הזה, בהסכם עם חולון ובהסכם מול זלמנסון. יש את שלב לוגשי, תכף ניגע בו, הוא ללא חוזה. רפי מנקו, שיש לו חוזה בעמק, שהוא די אותו סטייל של זלמנסון, זאת אומרת, הוא לא בתוכניות המקצועיות. סמה יורי, ששחק בבאר שבע בשנה שעברה, הוא בדרך להפועל חולון, לפי מה שכולם אומרים, הוא לא יישאר בבאר שבע. טי-ג'יי קליין פנוי, אנחנו יודעים, אמור להשתחרר מנס ציונה. לוטן אמסלם, שוחרר מנס ציונה, ויש את נועם אביבי, שקראתי באתר שלנו, שהוא באמת בדרכו להפועל באר שבע. עכשיו, מכיוון שאני לא חושב שמדובר בהפועל באר שבע שמתחילה עונה עם כסף גדול, היא מתחילה אותו אני אומר את זה במרכאות, כברווז צולע.
0: אמר תומר ירון, לפחות בהתחלה, אותו תקציב כמו בעונה הקודמת.
1: אוקיי, זאת אומרת שלא, להביא את זלמנסון, סלש מנקו, זה כסף שאני לא בטוח שיש או רוצים להשקיע בהפועל באר שבע.
0: תראה, מהלך חכם שם יכול, אם יש רצון, כי אני יודע שאלת רצו אותה, בעקבות זה שאתה יודע, החבר'ה כבר נשואים, זה לא הרווקים של פעם שהיו באלת, ומקימים משפחות, ובדרך להגדלת משפחות, ודברים כאלה, לא רצו כל כך לעקור את המשפחה. עכשיו, אני לא יודע מה המוטיב בבאר שבע, אם יש דרישה שעוברים שחקנים עוברים לגור שם, או מגיעים כל יום מתל אביב, ואנחנו נוסעים לא מעט לשם, אולי לא בשעות האלה, הדרך לא קלה לבאר שבע.
1: בוא נגיד שזה 3-4 שעות על הכביש כל יום.
0: אז זה פעם אחת. עכשיו, אם חולון והעמק משלימות חלק מהשכר, באר שבע צריכה לעשות פה עסקה חכמה, ואני לוקח את שניהם. וזה כבר עושה אותך קבוצה אחרת. זה עושה אותך קבוצה אחרת, זה ממתג אותך אחרת. עכשיו, מה מצחיק? שגולן גוט גם היה איתם ונבחר את העתודה בזמנו.
1: עם זלמנסון ומנקו, כן. תראה, שוב, אנחנו באמת, אין לנו...

0: אנחנו בשלב מתקדם של הקיץ, רוב הקבוצות, הסגלים הישראלים, סגורים, והקבוצות שהסגלים הישראלים אצלם לא סגורים, אני לא יודע אם יכולים כלכלית להחזיק את, את זלמנסון ומנקו. אותם, אני אדגע בשניהם ספציפית, כן. כי הם שחקנים שהם בלבל הכי גבוה של הכדורסל שלנו.
1: תגיד, ראיתי אותם מאימון נבחרת היום, מה אתה רוצה?
0: מה זה אימון? הם שחקני נבחרת.
1: וראיתי אותם מאימון נבחרת, ושניהם זזו על המגרש טוב מאוד. אני חושב שזלי השיל עוד טיפה מהמשקל, ורפי מנקו אחרי פציעות, אני מבין שהוא עבד קשה.
0: כמה סנטרים יש בליגה הזו, סנטרים ישראלים, שיתנו את התפוקה, אני מדבר התקפית, הקנתית, אוקיי, אנחנו יודעים, את התפוקה התקפית כסנטר בקאפ ישראלי, או אפילו כסנטר משחק, סנטר מוביל, הוא שיחק בקבוצות טובות, זלמנסון.
1: בארבע הגדולות הוא שיחק, מה זאת אומרת? באילת הוא עשה איתם פיינל פורם.
0: אז אם אתה מביא אותו, אתה מייצר לך, נקרא לזה, אופציה הגיונית וטובה, בעמדה הכי קשה היום בכדורסל הישראלי לשחקנים ישראלים. כי כל הקבוצות, אם תשאל אותם, מה חסר לכם? הם יגידו סנטר ישראלי. סנטר ישראלי ברמה. כאילו יש סנטרים ישראלים, אבל הם מוגבלים מבחינה התקפית.
1: ואני מבין שגם באר שבע הולכת לחמישה זרים, אז זה בכלל...
0: לא, אבל זה... אתה צריך עדיין את העוגנים האלה. אתה צריך עוגנים ישראלים. שוב, גולן גוט מגיע מראשון, הייתה לו עונה ups and downs, כמו, אני חושב, רוב הקריירה שלו, אבל הוא עדיין שחקן שבטח יכול לשחק בליגת העל, ומעניין לראות לאן הם הולכים. הרי באר שבע הייתה...
1: איפה כל שוב לא היה אצלך?
0: לא. כי הוא...
1: הוא היה כבר בבאר שבע.
0: נכון, אז... תאמת שכל שבוע הוא גם. אתה יודע למה לא הכנסתי אותו? כי עברתי על השמות של השחקנים ששיחקו שנה שעברה בליגת העל, והוא בעצם לא שיחק.
1: לקח כסף רק.
0: הוא לא... אז הוא היה בבאר שבע. עוד פעם, אני לא יודע איפה כל שוב. זה, אגב, כל שוב, מנקו, זלמנסון, זה
1: נבחרת.
0: אותו לבל.
1: אתה נבחרת היו גם.
0: גם הוא היה בנבחרת הזאת. אבל
1: זה אותו לבל... באקדמיה של מנקו וכל שוב היו באקדמיה.
0: זה אותו לבל של שחקנים.
1: כן.
0: אז... אני לא יודע, כן, אני לא יודע מה תחליט לעשות הפועל באר שבע, ואם הפועל באר שבע לא הולכת על השחקנים האלה, אז מה? זאת אומרת, מה עושה זלמנסון? ממשיך להתאמן אני לא אגיד מנודה, ממשיך להתאמן בהפועל חולון, כי יש לו חוזה והוא לא ישחק בהפבוצה? זה שחקן שיכול לא לשחק בליגת העל?
1: אין לי מושג, אני להבדיל ממך שהתקשר לכל מאמני הליגה כדי לקבל אינפורמציה, אני בקיץ הזה, מלבד... עוזר מאמן באחת הקבוצות.
0: אוקיי. Okay.
1: שהייתי צריך ממנו משהו אחר, לא דיברתי עם אף אחד. ממש לא דיברתי. רוצה לנתק את עצמי מכל הבוכלטריה ומכל הסכונה ומכל הסיפורים האלה ומה אתה אומר ואמרת אחר כך. לא רוצה. ואני לא מבין מה הסיפור בחולון. למה הם החליטו לוותר על עידן. אני באמת לא מבין. אם זה עניין כלכלי, אם זה מחכים לראות שאולי הוא... לא יודע מה. אני חושב שזו טעות. הייתי שמח שהוא יישאר בהפועל חולון. גם אני חושב שהם, אבל בוא נראה, ימים יגידו.
0: כן, רק אני, עכשיו אנחנו בשידור חי, אז דברים קורים בשידור חי. תן לי שנייה.
1: התחלת, פעם היית עושה לי את זה בבוקר ביום חמישי.
0: אז מקורב למנקו ולטי-ג'יי קליין, אוקיי? אומר שמנקו יתחיל ככל הנראה את העונה בעמק, וטי-ג'יי קליין אמור להצטרף לנס ציונה בהמשך העונה. עכשיו, עוד פעם, גם אם מנקו התחיל את העונה בעמק, זה לא אומר שהוא בתוכניות המקצועיות של הפועל העמק. שרון אברהמי אמר את זה בפה מלא. אז גם אם הוא התחיל את העונה שם, כי רק כדי להתאמן שם, אני מקווה בשבילו, ובשביל העמק, ובשביל הליגה, שמנקו ישחק. בקבוצה באמת. ישחק באיזושהי קבוצה.
1: עמדה שלוש בעמק?
0: פוצצות.
1: אלבי?
0: נאציה.
1: קפלן?
0: נאציה, גולדנברג.
1: גולדנברג, נאציה הוא 2.25.
0: אבל הוא משחק שם בשלוש.
1: שלוש, כן, וואי, וואי.
0: אין שם מקום, אין שם מקום. אז אמרתי מקודם על לוגשי. לוגשי הוא גם סוג של מלפפון. עכשיו, לוגשי הוזכר הקיץ הזה כמועמד להפועל ירושלים, להפועל תל אביב, ועכשיו הוא אמור להצטרף לאימונים של מכבי תל אביב. כי יש לה פציעות, ויש לה שחקנים בנבחרת.
1: ובעוד נבחרות.
0: עוד פעם, אני שואל את עצמי למה. למה לשלב לוגשי אין קבוצה? זאת החלטה שלו? זה נראה לי החלטה שלו, החלטה שלו, שמי שמייצג אותו. שלב לוגשי צריך להיות שחקן ליגת העל, לגיטימי בהרבה מאוד קבוצות.
1: אני במקומו לא הייתי עוזב את הרצליה. אתה מכיר את דעתי. יכול להיות שהוא מחכה לקפיצת הדרך המשמעותית בשכר. הוא קיבל צ'אנס בעמק.
0: בהרצליה.

0: הרצליה, סליחה, הוא קיבל צ'אנס, בין אם זה פילוסופיה של אקוניס לדורותיו, או בין אם זה יהיו אורלנד שנתן לו את הבמה, ולא אחת בחמישייה, בעצם זה שהוא מוזכר לשלושת הגדולות, זה רק מראה. חושב שהיה צריך שער עוד שנה, לבסס את עצמו, לשפר עוד אלמנטים במשחק. אני לא רואה אותו. אני לא רואה אותו משחק. בהפועל תל אביב בטוח? לא רואה.
1: לא.
0: לא בגלל שהיכולת שלו, אני...
1: לא, פשוט זה סגל עמוק מדי, מה לעשות?
0: בהפועל ירושלים, אם אני לא נכנס לרודי...
1: זוס,
0: אם הוא בריא, לא, לא, לא, עוד לא נכנס לזה שם, וגם הם משחקים שמאל בו, לא נכנס.
1: אם הוא רוצה לאמר על עצמו, אגב, באחת משלוש הקבוצות, רק ירושלים. היחידה שעוד יכול להגיד, העמדה הזו עוד אפשר אולי למצוא את דרכי, אם וכאשר פציעות עניינים, אולי, אולי. כל השאר, אין, זה בכלל, עוד פעם, זאת קבלת החלטות שאני מתקשה להבין, אבל יכול להיות שהוא באמת אומר, הוא מאמר על עצמו, ואומר, תתחיל פה העונה, התחילו להתאמן, תהיה פה קבוצה שתבין שיש בעיה, ואז הם ייתנו לי עוד, לא יודע מה, X דולר, או לא יודע מה יעשו כדי להביא אותי לקבוצה.
0: אני כל כך לא מאמין בזה, וכל כך לא אוהב את זה. תתחיל, תעשה את ההכנה עם הקבוצה, תבנה את המעמד מהרגע הראשון, בייחוד במקום שהיית בו. אוקיי.
1: כן, אז שוב, השוק הישראלי...
0: מה יש שם? עמית גרשון, דסטי אנס, דיברנו על זה.
1: על נסיעות, מי אנחנו?
0: הרצליה, הרצליה.
1: בעמדה שלו... ועמית מנחם, באחד.
0: בסדר, אוקיי.
1: לא, שוב, העמדה שלוש בהרצליה, דיברנו עליה, היא לא עמדה עמוסה. יכול להיות שאם הוא היה רוצה, זה היה יכול לקרות, אבל אני לא יודע מה כרגע קורה שם. שוב, לוגשי זרקן חופשי, והאופציות של באר שבע, אם אני סוגר את הסיפור, האופציות שלה הן מוגבלות. אז יכול להיות שצריך ללכת וללכת כמו שבאר שבע עשתה גם בשנים קודמות, עם רביץ ורמי אדר וכל המאמנים שימנו שם, וללכת פתאום לויטלמים, לדוגמתה, לדוגמה.
0: אני חשבתי על זה בתחילת האירוע, להתחיל לזרוק עכשיו שמות מהליגה השנייה, נגיד אוס חולי הלך לקריאת, לחפש את ה... אבל גם בליגה השנייה, אתה יודע, אף אחד לא מחכה. האנשים עבדו שם ואיבו את הסגלים. הפועל חיפה, הלו, סנדי קוהן וטיוס.
1: כן, כן.
0: הם שחקו ביחד במכבי שניהם. נעריה עובדים כמו מטורפים. אני בכלל שמעתי שגולן גוט וכל שבוע היו בדרך לנעריה, ואיכשהו זה התפוצץ.
1: נתניה, לא, קבוצות בונות עצמם. למאבק הזה על המקום הראשון בליגה הלאומית, שזה לשם הם מכוונות, כדי לא להיכנס לפלייאוף בכלל. יהיה לנו, אני חושב, סגמנט לאומית. לא היום, אנחנו נחכה שיסיימו את זה, אבל נגיע גם לזה. איזה קבוצה אתה רוצה להתחיל? מהאופציות שהצעתי לך? יש לנו ארבע אופציות, אני אזכיר שוב. יש לנו את ראשון לציון, יש לנו את אילת, את אשדוד ואת גליל עליון.
0: תן כבוד לגליל קודם כל.
1: אוקיי.
0: אלה שהיו בליגה, נשארו בליגה. אחר כך נלך לעולות החדשות.
1: ולראשון? אולי ראשון תהיה ראשונה כי הגיעה הכי גבוהה.
0: הכי גבוה, מקום שביעי, נכון?
1: כדי שלא יחסו.
0: ניצחו גם את הפועל תל אביב.
1: לא יחסו עליי אחר כך.
0: אבל אמרת שבגלל שקפלן היה עם האקדטים.
1: נכון, אז הוא ענה לי, הוא ענה לי. אני רוצה להגיד תודה לכל המאמנים. אומר את זה הכי בלב שלם. לא יודע כמה, הם לא חייבים שום דבר לאף אחד. באמת, הם לא חייבים. הם לא חייבים לנו. אני שמח שהם היו פתוחים. אמרו גם דברים עם טעם ועם עניין שאפשר לפתח עליהם דיון, ואני שמח על הפתיחות הזו של... בכלל אני שמח על הפתיחות לנוגע לתקשורת, בטח ובטח של המאמנים. אז מכבי ראשון לציון, איך היא בנויה לעונה הבאה? יש לה את קווי גרנט וצ'ונסי ג'נקינס, ששניהם בעצם ממשיכים מהשנה שעברה, ג'נקינס יצטרף לקראת סוף העונה, ירון גולדמן, שגם הוא ממשיך, מייקל בריסקר ורון ציפר. אחריהם, בקו הגבר הפורדים וקדימה, אור קורנליוס, וי-ג'יי קינג, טרי קינג, ג'וש פרוינד ונייטן קוטה. זה הסגל של מכבי ראשון לציון לעונה הקרובה. אז מה אומר גיא קפלן, מאמן הקבוצה? ברגע שהבנתי מה הבסיס הישראלי שלי מבחינת העמדות, אז הדבר הראשון היה למצוא שחקנים שיכולים מקצועית לשחק בכמה עמדות, שלא נהיה מוגבלים מבחינת הרכבים, את זה שמענו כבר מהרבה מאוד מאמנים. הכי חשוב זה האופי, מוסר העבודה. כאן לא התפשרתי בכלל. במשחק של פעם בשבוע, היום-יום הוא מאוד מאוד חשוב. חבר'ה שרוצים להתקדם מעבר לעונה הזו ולייצר תמהיל של המשכיות. כאלה מנוסים, חדשים באירופה, משלבים רעב, מוסר עבודה, אופי טוב, וזה המשפט שאני רוצה משם ללכת איתך, לדעת גם לנצח איתם וגם להפסיד איתם. כמה זה חשוב לדעת להפסיד בתוך קבוצה ובתוך חדר הלבשה?
0: אתה יכול לזרוק את כל הקלישאות שיש כמאמן, מי שלא יודע להפסיד, לא מגיע לו לנצח, מתחזקים מהפסדים, הפסדים מחשלים קבוצה, בסופו של דבר כולם נבחנים ב...

0: מבחן התוצאה, אתה מנסה גם לשכנע זרים, שאם הם יצליחו להביא את הקבוצה להישגים, לניצחונות, תואר, אתה יודע, קצת קשה להגיד אצלנו בארץ, תואר או לעונה טובה ומרגש.
1: ראשון לציון, עונה טובה זה פלייאוף, ואתה יודע, פתאום היא משתחלת לחצי גמר גביע המדינה, משהו
0: כזה. ראו מה קרה לאחרים, לא רק תוארים אישיים, ואז יש לזה שוק גדול, ואתה יכול לעשות יותר כסף, אז זה מאוד מאוד חשוב הסיפור הזה. להתעסק עם אנשים שיודעים, אתה יודע, להיות חיובים בהפסדים, ולהמשיך לעבוד, ולא להיות מתוסכלים, ולגרור את כולם, ולעשות חדר הלבשה רעיל, זה מאוד מאוד חשוב. עכשיו, יש פה שני שחקנים ששיחקו כבר עם גיא קפלן, נכון? בריסקר וקרונליוס שיחקו איתו
1: בעמק, בגלבוע.
0: אחד מהקינגים, אנחנו שידרנו אותו,
1: בבורסספורט,
0: דיברנו עליו, שהוא אטלט על... ושחקן וזה, אוקיי, לא, כי אמרת...
1: שמע, הוא היה פרוספקט אמריקאי בגילאים הצעירים, ב-16-17 הוא שחקן נבחרת ארצות הברית, אבל גם בלויביל, במכללות, וגם אחרי זה שהוא יצא לאירופה, לא ראינו מספרים, אוקיי? אין שם מספרים. אז...
0: מספרים בארץ 50% תמיד עולים.
1: אבל, בגלל... אבל המספרים שלו, הוא סיים את הקריירה בלויביל עם 4 נקודות ממוצע. והוא עשה 5 נקודות בפזרו, אני חושב, לא מספרים, מספרים שגם אם אתה מכפיל אותם, זה עדיין לא גבוה. אז מהשחקנים האלה שאתה אומר, אוקיי, יש פה איזשהו אימור, אבל גם אפסייד, שאולי דווקא אצלנו, בליגה הזו, שאוהבת אתלטיות, ויכול להיות שזה יצליח להתחבר לו. כמו הרבה מאוד קבוצות, הם... קטנים, כאילו הגבוהים שלהם הם חצי גבוהים.
0: כן, אבל נגיד הם ויתרו על גרנט, שעלה איתם ליגה.
1: נכון, אבל... לא, די-ג'יי
0: בארנס. בארנס, בארנס. אני לא אמרתי גרנט.
1: אבל אנחנו יודעים. גרנט נשאר.
0: כן, זה הקטן, לא, אני כבר...
1: אגב, אתה שידרת המון את ראשון גם בלאומית וגם בליגת העל, והיה לך שני סימני שאלה לגבי קווי גרנט בתור הרכז המוביל שלך, בנוגע לדי-ג'יי בארנס, עניין הקליעה שלו, ובכלל העמדה
0: גודל,
1: שלו.
0: גודל, הגודל, כן, הוא פורוורד בלי עמדה. הוא הלך לרומניה, נדמה לי, ראיתי באיזשהו מקום, אז חיפשו 4 יותר איכותי, רגשת את זה גם במהלך העונה. אני הייתי בשונה ששרון דרוקר לוקח אותו. סתם הייתה לי איזו תחושה לחיפה.
1: אוקיי.
0: אבל אוקיי, הלכו לכיוונים אחרים, שם הביאו זרים ששיחקו נדמה לי באיטליה. ראשון תמיד יהיה מעניין. נעים לבוא לשם. מגרש ברוב המקרים 90% מלא.
1: פוטנציאל, אתה יודע, יש פה הרבה מאוד פוטנציאל, קוראים לזה בשפת הפוטבול, בום אור בסט, אוקיי? שאו שזה מתפוצץ, או שזה לא הולך לשום מקום. מייקל בריסקר, אנחנו לא יודעים להגיד. הוא אחרי שנה שהוא לא שיחק, עוד פציעה, זה לא, הקריירה שלו לא הלכה למקומות. היו לו שנים שחשבנו, אוקיי, הנה, זה מבשיל, וכל פעם זה נעצר. ציפר, אחרי העונה הכי טובה שלו בקריירה, דייטס, קצרה, עזב למכללות, למכללה גדולה, לא שיחק כמעט כל העונה. אתה שם את בריסקר וציפר אגב, אחת הבעיות הגדולות של ראשון בשנה שעברה, שהייתה קבוצת קליעה גרועה מאוד. עם בריסקר וציפר בכנפיים, אולי זה גם יעזור לקווי גרנט. כי אי אפשר לצמצם כשיש את בריסקר וציפר. אם הם באמת, אני יותר אומר על בריסקר, הציפר אני מניח שהוא בסדר מבחינה גופנית. בריסקר זה אנחנו צריך לראות.
0: גרנט יצטרך במסגרת ההתפתחות שלו ללמוד את המשחק, לדעת לשלוט בקצב המשחק ולא להסתמך רק על אינסטיקטים, אבל את זה נשאיר לעתיד. דבו, היה להם גארד שהם הביאו, דבו הלך לנתניה בליגה השנייה, עדיין נשאר פה.
1: גם את ג'נקינס ראינו שם דברים מעניינים לקראת סוף
0: העונה. מוכשר מאוד, אקספלוסיבי, יודע לעשות דברים. אמין סטיבנס, הם אפילו לא התחרו על ההצעה שהוא קיבל בנהריה. תראה, גיא קפלן בא מכמה ארגונים שידעו להביא זרים, בין אם זה היה בעמק בזמנו, ובין אם זה היה בבאר שבע. והוא גם בקיא, אני רוצה להאמין שהביאו שם זרים מיוחדים. רוצה להאמין, לתת את הקרדיט.
1: הקבוצה מעניינת. קבוצה מעניינת, נבנתה גם די מוקדם, זאת אומרת, סיימה את הסגל הישראלי שלה מאוד מאוד מהר. אם אני צריך לסמן פה כל מיני כוכביות, אז כוכבית הרכז היא חשובה בעיניי. לא קווי גרנט ולא צ'אנסי ג'נקינס הם פיור אחדים.
0: כן, אבל גרנט החזיק את העמדה, גם בליגה השנייה, גם בליגה הראשונה, ראינו איך זה סקיתו ובלעדיו.
1: אלא אם כן אתה אומר, וזה אופציה עם שני שחקנים כאלה, שהם מהירים, אתלטים, שאתה אומר, אני רץ. אני משחק כדורסל של מהירות, עזוב אותי מסט אופנס. בוא נשחק 7 שניות ונעשה נקודות.

0: תראה, המגרש בראשון לציון, בבית לפחות, הוא מגרש קטן. כשראשון בשנים האחרונות, תראה, הם רק שנה אחת בליגה, אבל גם בליגה השנייה, לחצו וטרפים על הפיק אנד רול, ופתאום המגרש הקטן עם ארבע כנפיים, חטיפות כדור התלהבות, מאוד, מאוד חשוב לאירוע.
1: אוקיי. בואו נעבור לגליל עליון, שהיא השורדת. הסגל שהיה לעונה הבאה, שעוד לא נסגר עד הסוף. אוקיי, יש שם עוד, תכף מדבר על זה. אלסטון מייסון עם איתי מושקוביץ, רני בלאגה, נייט קינגס ודורי סער. אריאל סלע, יעל מלמד, מוריס קמפ ומקס ברוקס. יגיע עוד זר, אבל כגיבוי, הם אמורים לשחק עם ארבעה זרים, זאת אומרת זר חמישי למקרה ו, והם רוצים עוד ישראלי. לא מפתיע, ישראלי בעמדת הסנטר. שאלתי, יש? אמרו לי, אנחנו לא בטוחים. אבל הם אומרים, הם רוצים להביא עוד שחקן ישראלי. לא אגדיר בכיר, זה עניין של כסף. בסוף אצל גליל, בטח בגליל, תמיד זה הכל עניין כלכלי. שאלתי את עידן אבשלום, הוא נתן לי ארבע נקודות. אופי טוב, אפסייד, שחקן אחד עם ניסיון, גיוון בעמדות. אוקיי? אז אם נראה פה על הבוקסות, אחד עם ניסיון, זה כמובן מוריס קמפ. הוא מגיע מנתניה, עשה דברים יפים בליגה שלנו בתקופה שלו בהרצליה. מקס ברוקס, ראינו אותו בשנה שעברה.
0: בעמק.
1: סיים את העונה בעמק. גם, שחקן מעניין, מאוד בוסרי, אבל יש שם בטח בכל מה שנוגע ליכולות מתחת לסל, ראינו דברים יפים, כשהוא יצא מהצבע, יש שם עדיין חסרונות. שני הגרדים לא שיחקו פה, לא מייסון ולא קינגס.
0: אבא שלו.
1: אבא שלו, כן.
0: אבא של מייסון, רק לטובת, איך אומרים, ותיקי היישוב.
1: כן.
0: שיחק בגליל.
1: והסגל הישראלי שלהם הוא מאוד צעיר. למעט, יש פה את מושקוביץ ומלמד שהם קצת יותר מנוסים. מושקוביץ שחוזר לגליל, המקום שבו עשה את, את העונה הטובה ביותר שלו בקריירה.
0: עם אותו מאמן. עם...
1: בתקווה
0: עם שזה... אותו, הוא הסוכן שלו, אז ברק פלג היה מאמן, ואז זה אחרי שהוא בא מנתניה.
1: בתקווה שהוא יחזור, והוא, אתה יודע, הוא כל כך חשוב בקבוצה הזו, יש פה שני גרדים זרים, אבל יותר מייסון, קינגס הוא 2-3 כזה, אבל כל כך חשוב בקבוצה הזו, מושקוביץ, בטח נוכח הסגל הישראלי שיש לה, מלמד נשאר מהשנה שעברה, הקפטן, ושחקנים שאתה רוצה, לראות, זאת אומרת, דורי סער היה פצוע גם, כל העונה שעברה, צריך לראות איך הוא חוזר, רני בלאגה, קפיצת בכורה שלו לליגת העל, מסקרן בשביל הכדורסל הישראלי, לא בשביל, רק גם גליל עליון, מסקרן בשביל הכדורסל הישראלי, ואריאל סלע, שגם הוא בעצם מגיע פעם ראשונה מהליגה הלאומית, אחרי שעבר את כל נבחרות ישראל, דיברנו על זה גם, אני חושב, במהלך השידורים, שאצל סלע צריך למצוא את, הרי קודם כל עידן אבשלום הביא אותו לנתניה בשנה שעברה.
0: ולא ידעו לאיזה ליגה, שיערו בהתחלה.
1: ועכשיו מביאים אותו לגליל, אני לא, אנחנו צריכים לראות איזה עמדה הולך לשחק בליגת העל, מה הולך לעשות בליגת העל. זו קבוצה שהיא צריכה להתחבר. זאת אומרת, זה צריך להיות חיבור רציני, כי מבחינת אולי קצת, אני אגיד, לא יודע אם כישרון זאת המילה, בטח ברמת ה-all around, הם לא כמו כל הקבוצות האחרות.
0: המשמעותים שעזבו שם, שחר אמיר, שניידרמן, אני הייתי בראש של לנג'וויין,
1: לנג'וויין, כן.
0: יישאר. הייתה לי איזו תחושה.
1: היה שם חיבור, התחבר יפה.
0: סוף העונה, הוא גם היה כל העונה. אוקיי, אז בונים הזה שמושקו ובלאגה ייקחו את המקום של שני הגרדים שעזבו. זהו, יש הרבה עבודה שם. יש לי עידן השלום הרבה עבודה.
1: מה... איך היית רוצה לראות את גליל משחקת?
0: צריך קבוצה צעירה. מה לבוא ולהגיד לך, הגנה? אני אגיד את זה בנושאים אחרים. מה דיברת על ראשון לציון? עם קווה גרנד ועם ג'נקי, צריכים, ובילופס שם, איך אומרים לו? צ'ונסי בילופס.
1: זה ג'נקי.
0: כן, ג'נקינס. צריכים ללחוץ, אנחנו רוצים ללחוץ בכלל את הכדורסל האחר, הכדורסל הישראלי האחרת, טיפה, עם מודעות של הגנה. עכשיו, רוב השמות פה עברו נבחרות צעירות, אפילו מושקוביץ' היה בנבחרת קדטים, כולם עברו נבחרות צעירות, אבל כולם כבר יודעים מה זה הכדורסל הישראלי. זה טקטיקה וסוויצ'ינג דיפנס וסייד פיק אנד רול לאי פיק אנד רול וחילופים אוטומטיים. בסדר, מה אני אגיד לך? בוא נקווה שנראה בשורה אחרת ממישהו.
1: ממישהו מה?
0: מה מאמנים?

0: מאמנים.
1: אוקיי.
0: נראה בשורה אחרת, אני רוצה את בשורה אחרת.
1: אולי דן קציר יביא בשורה אחרת?
0: בסדר, יאללה, אתה עובר לאשדוד.
1: כן, היית איזה מעבר חלק, איזה מעבר חלק.
0: זה קרוס
1: כן.
0: עשית איזה.
1: טוב, מכבי אשדוד אחת משתי העולות החדשות, הסגל שלה הוא ככה, רוברט טרנר, שממשיך מהעונה שעברה, איזיה היל, עומר בן

0: וכשיש לך אחד כזה, שהשחקן עם הרזומה הכי בכיר מתנהג ככה, הוא קובע את הסטנדרט. אייזיה היל, שחקן לפני הפריצה, אחרי ששחק בליגות חלשות. קודוס והאב, שיחק בליגות טובות דווקא, אבל עוד לא נתן את הקפיצה. אז אני מקווה ששניהם ייתנו את הקפיצה. רוברט טרנר, המשכיות. יש לנו סימני שאלה לגבי הדומיננטיות שהייתה לו בלאומית, שלא תהיה לו כמובן בליגת העל, אבל רצינו להשאיר אותו בשביל החיבור למועדון, לאנשים, לקהל. וגם, תקשיב טוב לזה, רציתי אחד שחווה ירידה. נחדפי הוא בחור מעניין. אחד שיבוא רעב. אני פותח פה מרכאות, אני מזכיר, זה ציטוט. ניתן לו שתי סתירות מצלצלות ונעיר אותו. דרך אנשים כמו רוביט. וככה יש לי את הכל בדברים שאני רוצה מעבר לכדורסל. לא כל מה שרצינו הבאנו, אבל כל מי שהבאנו, רצינו. אומר קציר, והכי חשוב, זה סגל מנוסה לליגה אירופית בחירה, חבר'ה שיודעים איך הדברים עובדים. סוף ציטוט.
1: על הקציר. קודם כל, זה הרכש הכי חשוב של העונה?
0: מי? רוביט?
1: לא, הזרי, מה שהוא ציין פה.
0: לא, זה משהו, מה הרכש הכי חשוב?
1: לא יודע, אמרת לי שיש רכש על הספסל, משהו.
0: מה, קונפינו?
1: אתה אמרת לי. אני...
0: מאזינה, מאזינה קבועה, עוד לפני שהפכה להיות...
1: רגע, אז מה עושים עכשיו עם חולון ואשדוד? איפה זה פוגש אותנו?
0: היא צריכה לענות בעצמה. הלב שלה במזרח והנוחה במערב, או איפה אנחנו מבחינת כיוונים.
1: טוב, יאללה, בוא נעשה סדר. היו הרבה שאלות במהלך העונה, ואנחנו שידרנו אותם, זה לא... מי מהשחקנים ששיחקו בליגה השנייה, מתאים לליגה הראשונה, נזרקו כל הזמן השמות, עמית ראובן, והנה פתאום התברר שעמית ראובן עבר לאשקלון, ויתר על ההרפתקה, אני לא נכנס, ויתרו, ויתרו.
0: היה לו את זה כבר בקריית אתא, עלה וניסה וזה חזר. יש אנשים ש...
1: שלמון, לעומת זה כן, נשאר, היה קובי עזב. קובי היה לו חלק משמעותי, שלמון זה איזשהו עוגן שם. יש הבדל עם כל הכבוד לפיצ'ון, לאוגסטין רבין.
0: רוביט.
1: רוביט. יש הבדל גדול גדול גדול בין חמישה זרים, לבין שני זרים שבאים, ואחד בא באמצע העונה, ג'יימי היל, כדי לעזור לעלות בסיטואציה אחרת, קבוצה כזו צריכה לפתוח חזק. למה קריית אתא נשארו בשנה שעברה? אני חושב שעדיין על ידי החיבור מתחילת העונה, הפרגון, החיבור בהתחלה, ואז גם שרדו את הנפילה הגדולה. קבוצה עולה חייבת לפתוח את הליגה טוב. זה עניין בקהילה. היא מקבלת סיקור, ספונסרים, יש איזשהו רוח של משהו שנעשה. קבוצה עולה, שפותחת לא טוב את הליגה, ראה מה קרה בראשון לציון בשנה שעברה. עם כל זה שאני חשבתי שגם שרון דרוקר יכול להוציא אותה מזה. אבל קבוצה עולה, אין לה 100 ימים של חסד.
0: יש לה 3 מחזורים.
1: כן, בדיוק כבר אז. קבוצה צריך מההתחלה לפתוח. אז טרנר קודם כל הוא היה עוזר של דן קציר בנערים. עוזר מאמן.
0: רוברט טרנר, הגארד.
1: הגארד היה עוזר מאמן. אוקיי. אי אפשר לוותר עליו שם, אתה יודע. אנחנו מחפשים יציבות בעמדת המאמן. יש שם את נתי כהן, הוא מאזן את כל האירוע, עם השקט שלו, עם הניסיון שלו. טרנר נשאלו לאורך כל העונה שאלות, האם הוא ברמת ליגת העל, כי בפולין הוא כן שיחק בליגה הראשונה, בז'לון אגורה, קומבו גארד, קבלת החלטות לא הכי טובה, לליגה השנייה זה מספיק, להרים את הכדור, לרוץ לנגוח, להחטיא את הנגיחה, לקחת את הרימון, לצאת החוצה ולעלות ליגה. אז הוא עשה את זה.
0: ראינו דוגמאות של זרים שעשו את הקביצה, גם בגרדים וגם בסנטרים, והיו בסדר גם הוא בליגה.
1: מי האחרונים, אמין סטיבנס, דה קוואגרנט, מה זה, איזה שאלה. רוביט, אהבנו אותו מאוד ששידרנו אותו.
0: מאוד.
1: מאוד, אתה מבין, גם הוא לא כל אחד מגיע לאולימפיאקוס. נכון, הוא היה באולימפיאקוס.
0: יש לו, זאת אומרת, יסודות כדורסל.
1: כן, מקליעה הזאת וזה, אבל...
0: הרגל אחת.
1: נוכחות, נוכחות, ניסיון, ידע, החתמה מרשימה, אם הוא פיט, אם הוא בריא, אם הוא רעב, אם הוא
0: לא... שיחק שנה להתקבל גם יורוקאפ, אתה יודע, הוא עדיין היה שם.
1: אני רוצה להגיד שהוא לא שבע מכדורסל, ולא בא רק לפנסיה. אני כבר מכיר איזה מאמן פה בארץ שהגיע לו שחקן.
0: בוא נעשה את זה שאלה יותר גדולה. שחקן כמו רוביט, שעשה הרבה דברים יחסית בכדורסל האירופי, שחקן יורוליג לגיטימי. אם הוא לא היה רוצה לשחק, הוא היה בא לשחק?
1: אני מכיר כאלה שבאו לעונת פנסיה ולא הודיעו רק, וזה...
0: אבל בשביל... אבל לבוא לאשדוד לעונת פנסיה? לא יודע. למה?
1: אני לא יודע מה הסכומים, זה 100 או 200. באים, שמש, אוכל טוב, שני אימונים בשבוע לא מתאים. אני מקווה שזה לא האירוע. אני באמת מקווה.
0: אני לא חושב. לא נראה לי, אבל אתה יודע, זה כבר עניין אחר. אני לא יודע.
1: אוקיי.
0: מה אתה מסתכל?

0: לא, לא, לא, אני רציתי, אמרת לך שהוא אבא אולימפיאקוס, אני רק רוצה לוודא אבא אולימפיאקוס.
1: היה, היה, כן.
0: לא, אני כבר, אתה יודע, אני כבר ראיתי שאתה לא מגיב לי, אמרתי, הלאה, כי הנה הוא טעה, והוא מוציא לי את הפעמונים.
1: אין לי פעמונים בקיץ.
0: הביג מן, אנחנו שידרנו אותו, איפה הוא היה? בדיג'ון?
1: שולה.
0: שולה, שידרנו אותו השנה. אתלט, אתה יודע, זה חשוב מאוד, גם אני, באחת הפעמים ש... אמרתי לך, שדיברתי עם מישהו, אז זה היה עם נתי כהן, אבל זה היה בקשר לקדטים, אז הוא אמר לי, אנחנו חופשים, יש לנו 5, 4 שיכולות 5, ו3 שיכול להיות 4. אז זה באירוע, כל סימנים הלכו על מיסטר מקדפי.
1: שמע, מקדפי?
0: היה פרופיל אחר.
1: אני ואתה.
0: שידרנו אותו.
1: BCL.
0: נכון.
1: מנצח קבוצות ישראליות, לא אגיד לבד, אבל
0: סקורר, שאתה אומר...
1: 15-20 נקודות, בלי, את הביתה מהבית.
0: שאתה אומר, הוא הולך יורו-קאפ, וחכה איפה זה ייצר.
1: יורו-קאפ למעלה.
0: בדיוק, ופתאום הוא הגיע לפה, אז בואו נקווה ש...
1: המעבר שלו ליורו-קאפ לטלקום אנקרה, אני חושב, לא היה טוב. יש, זה קורה להרבה שחקנים.
0: ספציפית גם בטלקום אנקרה.
1: חזר לצרפת, לא הייתה לו שנה טובה, ו... ויכול להיות שעליו תקום וטיפול הקבוצה הזאת.
0: יאללה, שיגעון.
1: כי אם מקדפי הוא, אפילו, אני לא אגיד 100% מה שהיה בעונת 22-3, תן לי 75% שלו, לקבוצה כמו אשדוד, במסגרת אחת, זה שחקן מאוד מעניין. מאוד.
0: תראה, הדבר הכי חשוב באשדוד.
1: כן.
0: תראה, הסגנון משחק שהוא שחק איתם בליגה השנייה,
1: כן.
0: עם המשחק המהיר ושלשות, ולהתקיף ריבאונד התקפה, זה כמעט כל המאמנים בליגה אצלנו משחקים, זה ממש.
1: אבל זה מתאים לסגל הזה?
0: אני צריך לראות את הקליעה של איל.
1: כן.
0: אני לא יודע איזה מבטים בן גולד יכול לקבל בליגה הזו.
1: שון?
0: שון דאוסן זה כמו בריסקר, איזה פרויקט אחרי פציעה. תראה, זה מצחיק. שון דאוסן נדמה לי מבוגר מדן קציר בשנה. הם שיחקו ביחד או מבוא ביחד, נערים, וזה כבר היה בנוער בראשון לציון. אני מקווה ששון מבין ש... שאתה יודע ש... ששמו עליו הרבה צ'יפים, שמה לא נכנס לכסף. נכנס
1: לה... לי הכי בכיר בקבוצה.
0: בדיוק, שמו עליו הרבה צ'יפים כדי לגרור את העסק למעלה עם שפת גוף טובה ועם דוגמה וזה. אני מקווה שפיצ'ון, טראבינט, הוא יחזיק שם את העסק. כן, שון זה מאוד חשוב שם, איך הוא מתחבר, כי אם טרנר יתחיל להעיף כדורים והוא לא יקבל, אנחנו מכירים את שון שהוא לא מבסוט, בוא נקווה ששון יהיה מבסוט.
1: טוב, נזכיר, דאוסון הייתה לו, הוא כמעט ולא התחיל את העונה שעברה, הגיע להרצליה על חוזה זמני, נתן כמה משחקים יפים מאוד להרצליה.
0: ואז בחר.
1: בחר לעבור לנס ציונה, נפצע, וכמעט ולא שיחק למעשה מאז. אז גם אצל דאוסון, כמו שמה שהזכרת אצל בריסקר, נושא הבריאות הוא חשוב. אני שאלתי, בנוגע, יש פה 9 שחקנים בסגל הזה, ששניים מהם, זה, סליחה, יש פה 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 שחקנים. ששניים מהם, שלמון ווייסמן, שניהם חובת ההוכחה עליהם, האם הם יכולים להיות השחקן התשיעי ברוטציה. אני חושב שהם יהיה פה ממש מאבק על העמדה, ביניהם.
0: אז גם על זה יצא לי איכשהו. שלמון זה הפך להיות אושייה שם, אושיית רשת. אני צוחק,
1: אבל... לא, כוכב שלמון, דיברנו על זה כבר.
0: אוקיי, ווייסמן אחרי פציעות, יש להם מום עליו... שהוא בא ועושה את העונת פריצה, יאללה.
1: הלוואי, הלוואי.
0: כן, בדיוק.
1: אני...
0: זוכרים,
1: מאוד
0: מכירים,
1: מאוד אוהב את וייסמן, ראיתי אותו בהופעות אדירות בגילי הנוער, או, אבל בדיוק. זה... עוד פעם, אתה צריך לעשות את הקפיצה, וקשה, עם פציעות בדרך.
0: הדבר הכי חשוב בבאר שבע, איתך... לא בבאר שבע, יאללה.
1: אותו איזו,
0: באשדוד, כן, זה שראש העיר ידאג, שארבעת הכניסות לעיר, יש 4, אחת פה, מערב מזרח, יהיו פנויות... אחר הצהריים. זה משהו. אני לא ראיתי דבר כזה. זה משהו. אתה יכול לנסוע חצי שעה.
1: אני מציע למנהלת מראש לקבוע כבר את הדחייה ברבע שעה, מכיוון והשופטים, וצוות השידור, וגם הקבוצה האורחת.
0: איזה צוות שידור? אנחנו בפלייאוף. נסענו, אתה יודע בשעה, נסענו למשחקים של 6-7, יצאנו באחת בצהריים כדי להיות ב-2, לשבת במסעדה, במקום לשבת בפקקים. אני לא ראיתי דבר כזה. כל כניסה לעיר, אחת דרך הנמל והאצטדיון החדש, אחת המרכזית, אחת מאחורה, מאיפה שהביג.
1: יום יבוא נעשה פודקאסט מיוחד על
0: הדרכים.
1: על הדרכים המובילות לכל מגרש כדורסל, ובאמת אגב, לאשדוד יש מקום של כבוד באחד המגרשים שהכי קשה להגיע אליו, כי זו עיר שקשה להגיע אליה, לדוגמה אשקלון שפעם הייתה בטופ גם, וכיוון ואתה יכול לעקוף עכשיו דרך כביש 6, אז זה סבבה. לאשדוד... להגיע דרך כביש 6, זה קצת יותר בעייתי, כי אתה נתקע באמצע.
0: מה זה פקקים?
1: אז בסדר, אבל אם אני שנייה, אני מסגר עד הסוף.

0: את אשדוד, בסך הכל קבוצה מעניינת נבנתה כאן, עם זרים שלא ציפינו, אני חושב, לראות באשדוד.
1: נכון, תשמע, נחזור על זה, היה נעים לבוא לשם, נעים, זה הנהלה חדשה, האירוע חדש, בדרך לאולם חדש, שתכף מניחים לו את אבן הפינה ליד אצטדיון הכדורגל, יגיד מי שיגיד עיר של ספורט, יאללה אשדודיה.
0: יאללה אשדודיה. זה משאיר לנו קבוצה אחת, את העולה החדשה השנייה, הפועל אילת, שהיא עוד לא סגרה את הסגל שלה, חסרים לה עוד שני שחקנים. אבל נגיד מה יש בינתיים. קדן מקולום, עם שניידרמן, צוף בן משה וג'וונטה הוקינס, אליעד טל, רוזנבאום, ווילר, בן רוינה וברנדון ליב. המאמן, אורן אהרוני, זה מה שהוא אמר. קודם כל אנחנו מחפשים עוד גבוה ועוד גארד. השוק היה מאוד קשה. התקציב דווקא טוב, אבל היו כמה שחקנים שלא רצו להגיע לישראל, למרות שהגענו איתם לתהליך מתקדם. היה חשוב לי להביא זרים מנוסים. לפחות שניים מהם מכירים את הליגה. הישראלים שלנו טובים, אבל הם לא בכירים עם ניסיון שיכול להוביל קבוצה. אז זה היה חשוב שהזרים גם ייתנו את הטון בעניין הזה, ובגלל זה הגיע מקולום. באיכות הזרים היה חשוב לנו להביא את הזרים הכי טובים, השחקנים הכי טובים שאנחנו יכולים, שישלימו את הישראלים שיש בקבוצה, אומר אורן אהרוני, מאמן הפועל אילת. אז שוב, שלושה זרים בסך הכל, כרגע יש להפועל אילת, קנדל מקולום, זוכרים אותו, מהתקופה היפה ברמת גן, ווילר ששחק בעונה שעברה בעמק ועזב בגלל המלחמה חוזר, וג'וונטה הוקינס, שגם אותו אנחנו מכירים מימי ליגה גרמנית בועחה BCL, אבל עד שלא נראה, קודם כל עמדת הסנטר שלהם היא חייבת באמת סנטר, ואם אתה מביא עוד גארד, יש לך מקולום ושניידרמן, אני חושב שאחת הדרישות של הגארד הזה זה שיהיה לו גודל, כי גם מקולום וגם שניידרמן הם גארדים די קטנים, אז הקלישאה השחוקה של קומבו גארד גדול, נכון? חלק מדרישות התפקיד. אז קשה באמת אפילו לסגור את הסיפור הזה של אילת, כי הוא עוד לא סגור עד הסוף.
1: אז אילת, אני מופתע ממה שקורה באילת.
0: כי?
1: כי הייתי משוכנע,
0: כן,
1: שפעם ראשונה אילת חסין יישאר בתפקיד. אוקיי. לא נכנס אם זה, אתה יודע, שיקולים משפחתיים או דברים אחרים, לא נכנס, לא ביררתי גם. מכבד החלטה ורצון של כל אחד. משוכנע שהוא יישאר, וגם לפי רוח השיחה בסופה של עונה, מול המיקרופון, וגם תוך כדי התלבטויות. אתה משאיר את טילמן, אתה משאיר את ליין, ישמעי ליין.
0: חתם בלאומית עוד פעם ליין, לדעתי.
1: כן, אבל גם
0: טילמן.
1: טילמן חתם באשקלון, ליין בנהריה, נדמה לי.
0: זוכר אחת הקבוצות הגדולות, לא זוכר.
1: לא, כן, כן. אני רק אומר, נהריה הוא נתניה, נתניה, נדמה לי, זה שי סגלוביץ'. כן, אצל שי סגלוביץ' ושרפי. היו לנו המון שיחות על זה. והרוח הייתה, רוח השאלה הייתה, תראה, קשה להביא זרים לארץ. התנהלות של זרים שאתה מכיר, זה יתרון. זה היה השיח. הם שחקנים לקבוצות מנצחות. זאת הייתה התחושה שלי, או הלאה, פתאום צצה איזה שמוע, דסטי אנס לא נשאר. ואתה שואל, אומרים, כן, דסטי אנס החליט שאולי הוא חוזר הביתה ופורש מכדורסל, כל מיני דברים כאלה, איך נסתדר. אחר כך אתה שומע איזה סיפור על איזה ספונסר, ופתאום הכל מתהפך, וזה עוזב, וזה עוזב, וגם אלעד חסין עוזב. אז זה פעם אחת. פעם שנייה, פתאום אתה שומע אורן אהרוני, ואז אני בא ואומר, רגע, רגע, החידק מטורף יותר מהשקט, מהשקט, השקט שלך. אורן אהרוני, אחרי הפועל חיפה, באר שבע, חזר למחלקת הנוער של מכבי תל אביב, אימן את נבחרת העתודה, הייתי בטוח שהוא מוותר על החלום.
0: הוא חוזר למסלול של הביטוח הצעירים.
1: מוותר על החלום של אמן בליגת על, גם בהרצליה, בוא נגיד עם כל הגביע, עם הקוניס מאחוריך, יש כאלה שיכולים להכיל, יש כאלה שלא יכולים להכיל. לאורן היה קשה, לא כל הסיפורים יצאו מעבדי, כן? אבל ופתאום אורן אהרוני רוצה את הג'וב ומוותר על מחלקת הנוער של מכבי תל אביב, שבוא נגיד, הוא עשה שם עבודה, אתה מרגיש את הנוכחות שלו, משבע בבוקר בתיכון חדש, עד כל קבוצות הגיל בכל המקומות. אז זה הדבר הראשון. הדבר השני, אפילו בתוך השחקנים שם, אני הייתי משכנע שתומר פורט, בא ואומר, אני רוצה

0: רוצה להמשיך ליגת על, רוצה לנסות ליגת על, אני... פתאום אתה שומע, מתאים לי ליגה שנייה, אני לא בטוח שאני... כל הדברים האלה. אז אליה טל מאוד רעב לעשות ליגה ראשונה, צוב בן משה אחרי הגיחה להפועל ירושלים, מעדיף להישאר. שניידרמן, ראיתי אותו באחד האימונים. איפה זה היה? באדר יוסף או משהו? הוא אומר לי, תשמע, בלאגה ומושקוביץ', למרות שרוצים שאני אשאר, גמרתי את העונה טוב, אני מעדיף, אבל קנדל מקולום דומיננטי. אני יכול להחליף אותו, אני יכול לסק איתו, יאללה, אתה יודע, לוקח את האתגר, הוא ילד... כשאתה מדבר על חדר הלבשה, מה שדיברת על ה... על מי אמר לך? דן קציר אמר, אני רוצה שחקנים שבהפסדים... לא, גיא קפלן אמר את זה. אז שניידרמן זה הדוגמה. מי יודע שאנו בישראל עם רוינה, זה תמיד...
1: רוזנבאום.
0: או, רוזנבאום, זהו, החליט שהוא... הסיפור של הפועל חיפה, הוא מיצה אותו, כדי שם הרבה כסף, והוא חוזר לליגה הלאומית, לליגה הראשונה בדרך הזאת, הוא שחקן מעניין לליגת העל. בליגת העל יהיה לו, לעניות דעתי, יותר קל מאשר בליגה השנייה. בליגה השנייה התמקדו בו. אתה לא ידעת אם הוא 3 או 4, כי כל הזמן טריקים בליגה הזאת, שמוציאים את הגבוה הזה, הפועל חיפה בהתחלה שיחקו עם שני גבוהים. ואז הוא הופך להיות 4. אני חושב שיהיה לו יותר קל. אז זה אילת, באמת תלויה בשני השחקנים שבאו. עכשיו אני רוצה לדבר על האווירה באילת. אנחנו מכירים ימי אילת, אני מדבר איתך עוד מההתחלה, אפילו ששיחקו בבית ספר אלון, בימי שיבינקה וויינקריינץ, דרך פלנטינייקוס והכל, עד הסיבוב השני שעברו לבגין למעלה, אפילו פיינל פור עם דרוקר, עם קבוצה שאתה זוכר איזה שחקנים היו, אתה יודע מה, לפני זה קטש. לפני זה קטש, אני עם הפועל תל אביב הגעתי לסדרה נגד אילת, אולם מלא, החנייה, הרחובות, משטרה, חוסמים את הזה, תכונה, אתה בא למלון, כולם מדברים. ובשנים האחרונות באת לאילת, הייתה איזו תחושה של אנשים לא סביעים, אנשים לא סביעי רצון, לא סביעים איזה, רוצים משהו יותר גדול. ואי אפשר לעשות משהו יותר גדול, לא בתקציב ולא באיכות השחקנים שנבחרו או באיכות השחקנים שרוצים לבוא לאילת. אילת, פתיחת העונה, מאוד חשובה לה.
1: כמו מה שאמרת על אשדוד.
0: כן, עולה על אחת כמה וכמה.
1: גם עולה וגם עולה שצריכה להחזיר את הקהל.
0: בדיוק, להחזיר את הקהל, זה המפתח לטל פינחס והחברים שלו שם.
1: כי אני חושב שבאשדוד כן יתחילו את העונה עם קהל.
0: גם להם יש חיזוק, נכון? רני כהן. הוא מנכ״ל של אילת.
1: אם אני לא חושב, נכון, כן.
0: אז עכשיו העבודה העיקרית, שהמגרש יהיה מלא, מלא. אי אפשר קרחות במגרש כזה. לדחוף את הקבוצה, לחבר לקהילה, אני לא יודע איך עושים את זה, אני לא יודע מה הרוח באילת, אבל זה הסיפור העיקרי שם.
1: שוב, אנחנו... אני מסכים איתך בנוגע לאילת, בנוגע למקום שנוגע לקהל, שגם שאנחנו היינו באים בסוף בתקופות לקראת הירידה, כבר זה לא היה זה, זאת אומרת, לא היה את מה שהיה בחלק מהמשחקים. ואני לא מצליח להבין למה בעיר שהיא כל כך, א', עיר גדולה, שגם אין לה אף קבוצת ספורט.
0: יש כדורגל עכשיו שהבנתי, השקיעו הרבה כסף שם.
1: בסדר, אבל גם אם צריכים ליגה ב', ליגה א', זו קבוצת ספורט בחירה, פועל אלעד, משחקת בליגת העל, משחקת בליגה בחירה, באולם קטן. היית מצפה שגם שמי שגר בעיר, גם אם הוא לא חובב הכדורסל הכי גדול, ירצה לבוא. אבל, וזה כבר הביצה והתרנגולת, האולם הזה הוא אולם ישן. והמתחם הוא רחוק מהעיר, אז אולי זה, אם היית מספק איזשהו אולם יותר טוב, יותר גדול, יותר מזמין, אז עוד פעם, זה משהו תמיד אנחנו אומרים.
0: גם על זה דיברנו בדיוק, גם על זה דיברנו, הגיע הזמן כבר שאילת, יאללה, יקימו איזה מתקן, שאפילו יגרמו לקבוצות מחול לבוא בימים... שקטים, למחנות אימון.
1: למה צריך קבוצות מחול? למה שלא קבוצה ישראלית היום שרוצה לעשות מחנה נפרד, מחנה שקט? תיקח את ה... אם היה באמת את הפסיליטיז, אתה נוסע לאילת, אתה משנה אווירה בתוך ישראל, אולי אפילו חוסך גם כמה שקלים, מי שלא רוצה באמת לעשות את הטיסות האלה לפולין, סלובניה, לא משנה מה כרגע.
0: לא נעים לי להגיד לך.
1: יכול להיות שזה יותר יקר. תעשה את זה ב-Airbnb או משהו כזה.
0: או שיתוסו מרמון יהיה יותר זול.
1: כן, בווילה, מחיפה, שיתוסו מחיפה לרמון. אז למעשה סיימנו את כל קבוצות הליגה, חוץ מהפועל באר שבע.
0: היו עוד החתמות השבוע במקומות אחרים שהיו?
1: מקדפי, והגיע גבוה לילת ליב, שהוא יהודי. עוד פעם, צריך לתהות על קנקנו, לא עוסק הרבה במכללות. גם גבוה בשביל הליגה שלנו, 2-16, זה לא מהשחקנים שאנחנו רגילים לראות כאן. חוץ מזה, לא היו החתמות השבוע.
0: אוקיי.
1: אז שוב, לא אמורות להיות עוד

0: הרבה החתמות. אמורה להיות בבאר שבע, זרים נקודתיים, כמו שאמרנו באילת, אולי עוד זר כאן בגליל, זרי אלטרנטיבה, זאת אומרת, זר חמישי בקבוצה של ארבעה זרים, זר שישי בקבוצה של חמישה זרים.
1: אתה יודע, מי שאירה לי השבוע שאומרים, ששואלים אותי, למה אתה לא יורד לפרטים ומנתח כל קבוצה וזה, אז אותו אחד אמר לי, זה שאירה לי, תגיד לו, תגיד להם, שבלאו הכי חצי מהזרים מוחלפים, וחבל להביע דעה. בוא נקווה שלא תהיה תחלופת זרים, שנעשו בחירות יותר טובות, כי אתה רואה, השיקולים שהמאמנים מעלים הם שיקולים מקצועיים יותר מעמדה, ניסיון, אנשים טובים, חדר הלבשה טוב, יודעים להכיל הפסדים, היו בקבוצות מנצחות, כל הסיפורים שאתה מחפש בפרופילים של שחקנים, בוא נקווה שההחלפות יהיו במינימום שבמינימום, וזהו.
0: אין לי דרך להשוות את זה, כי את האמת שזו... אנחנו עושים ספיק אנד רול מאז 2019, אני חושב. זאת השנה הראשונה שבאמת עשיתי דבר כזה, שממש הלכתי למאמנים ושעדתי אותם, אז אני לא יכול להגיד, אוקיי, שמעתי את הזמירות האלה גם בשנים קודמות, ולכן אני לא אופטימי או כן אופטימי. אני כן אגיד שבגלל שיש פה אחוז די גבוה של זרים ששיחקו בארץ, וגם יותר קשה להחליף היום זרים, כי אמרנו, אתה שומע את זה מהמאמנים, אנחנו רוצים שחקנים ששיחקו בארץ, כי הם מכירים את ה-1, 2, 3, 4, 5, אז האצבע יכול להיות שתהיה יותר קשה על ההדק, לא מרצון, אלא פשוט מהכרח. ולפעמים זה גם עושה טוב. תן לקבוצה להתחבר. בוא ניתן לזה לרוץ. אבל אתה אמרת את זה מקודם על ראשון ועל העולות החדשות. הלחץ פה הוא אדיר. הוא אדיר. 2-3 מחזורים זה לא עובד, זה נראה רע, אתה כבר מתחיל, הסוכן, כן, הסוכן כן. כבר אצלך בטלפון, בחיוג
1: כן,
0: המהיר,
1: כן, כן.
0: שום בעיה בכלל. השבועות הקרובים אנחנו נסתכל גם יותר על כיוון הנבחרת שלנו, שהיא בדרך לחלון מוקדמות אליפות העולם. כבר בתחילת השבוע הבא יש לה משחקי הכנה נגד גיאורגיה, ואחר מכן שני משחקים נגד פולין ולטביה, שאין דרך אחרת להגדיר, זה must win, 1-2, זאת אומרת, כל דבר חוץ מ-2-0, וגם 2-0, לא בטוח משאיר סיכוי, אבל איכשהו ישאיר אותך בתוך המשחק הזה, שלב הבתים השני, 6 נבחרות, לוקחים את התוצאות מהסיבוב הראשון, אנחנו מגיעים 2-4, בקבוצה שכרגע במקום השלישי, קרואטיה או גרמניה, היא 5-1. זאת אומרת, יש פה פער של 3 משחקים.
1: שתי קבוצות מהבית שלך שניצחו אותך פעמיים.
0: כן.
1: אז זה קשה מאוד, כדי לשמור סיכויות, אתה חייב להתחיל לסבך את פולין, וכבר במשחק הראשון. פולין בסוף השבוע הזה יש לה משחק אימון, אז אנחנו נהיה יותר חכמים, מי הגיע,
0: מי... מי המתאזרח גם, בדיוק. הייתי שיש להם שני אופציות, גם הרדינג וגם ג'ורדן לויד, יש שתי אופציות.
1: יפה, פוניטקה, מה פוניטקה, כל הלהקה, מיליצ'יץ', אז זה סיפור אחד. אני הייתי באימון נבחרת היום, הם יעשו משחק אימון בתחילת השבוע נגד גיאורגיה, נגד הג'יקיצ'ים. אווירה טובה בנבחרת. אתה רואה שחקנים באים, נהנים, צוחקים, מחייכים, אין שם יותר מדי לחץ ושיגעון. בסדר, בוא.
0: סגל טיפה יותר טוב ממה שהיה לנו בחלון, איך גדלנו, חלון הביזיון, החלון האחרון. סורקין חזר, תמיר בלט חזר, אמרת, מנקו, זלמנסון, יש לנו...
1: תאי סגל.
0: יש לנו קצת יותר גבוהים.
1: אנחנו היינו 15 שחקנים היום, אני מבין שנוסעים 14. כי אתה יכול להחליף בין משחק למשחק, ואני לא צריך להגיד לך את זה, אתה יודע, מספיק שמישהו קם בבוקר ומרגיש לא טוב, ומישהו סובב קרסול, ומישהו אשתו ילדה, וצריך לחזור, כל מיני אלה ואחד דברים יש שם, אז לוקחים 14 וטוב שכך, אלה לישראל ובהצלחה.
0: כן,
1: אלה. עוד פעם, לדבר על החלונות, מה המשמעות של חלון אוגוסט? אני באמת שואל, כבר ניתי פיבה, כמה זמן צריך להתאמן לחלון של שני משחקים? יש הבדל אם זה חלון של שני משחקים או חלון של אלפות אירופה? אני לא חושב, כי אתה צריך פיט במשחק הראשון. אז פה אתה מתאמן 5 שבועות מינימום, ופה אתה מתאמן בקושי 10 ימים. אז למה החלון הזה בכלל? מה שחקנים, איך הם צריכים לבוא מוכנים? לא יודע, אבל שיהיו בריאים.
0: היית מסיים את החלון הזה ביולי פשוט? כאילו 4 משחקים ביולי?
1: אני נגד החלונות בכלל, גם למרות ששמעתי את גל מקל שאומר, אני בעד החלונות, זה משנה טיפה אווירה. המצב שהיה פעם היה בלתי נסבל, כאילו שאנשים מקריבים...
0: הכל הוא רע במיעוטו, אבל תסתכל עכשיו על הקבוצות, על קבוצות היורוליג, אוקיי? או קבוצות בחירות שמתחילות להתאמן, ואין להם שחקנים, כי השחקנים נוסעים לנבחרות.
1: אבל הם חוזרים בשני בספטמבר, זה טיק טק, אז הם באים קצת בקושי יותר טוב. אני יכול להבין, תראה, אנחנו דיברנו על הבעיות שיש לנו...

0: ופה אנשים קצת התבלבלו. דיברו איתי, ה-NBA מחליט, ותראה מה קורה בנבחרות אחרות, ולמה? אנחנו שונים, אנחנו אחרים. אנחנו בשנות סולידריות וערכים אחרים, בעקבות כל מה שאנחנו עוברים כעם. אבל עזוב את זה, תראה מה קורה עכשיו בליטה, מולדת הכדורסל, ליטה...
1: לא באים שחקנים.
0: לא באים שחקנים, פשוט מטורף. מטורף, ליטה, מולדת הכדורסל.
1: והם לא במצב טוב, זאת אומרת, בדיוק. לא שהם ב-6-0 ויכולים להגיד אנחנו זורקים
0: בכלל. אז אנחנו רואים את הכל ויודעים את הכל, ואנחנו לא סתם יושבים על השחקנים שלנו, זה פשוט מהסיבה שבימים כאלה, כן, כן, נחזור עוד פעם, החיילים שלנו ששומרים עלינו רוצים לראות את החברים האלה משחקים, נקודה.
1: יש לך 7 דקות.
0: מה עכשיו?
1: לסיכום הקיץ.
0: עד סוף הקיץ, ידע את התשובה.
1: לא שמנו את זה בפרק הקודם. סיכום הקיץ של הנבחרות הצעירות.
0: הבנות קדטיות עדיין לא גמרות.
1: נכון, הן משחקות במקביל אלינו, אבל אנחנו נלך כרגע על הצד של הבנים, בסדר? כל הכבוד, אנחנו לא... כי גם את הבנים אנחנו רואים יותר מאשר את הבנות. ראינו את הבנות, היה להם קיץ, את האמת שקיץ טוב מאוד של נבחרות. אני מקווה שהקדטיות יישארו דרג, אני לא יודע, את האמת שאני משחקות עכשיו.
0: טוב, זה... זה, זה, זה, זה, זה, זה סיפור ארוך. אני שידרתי דווקא את הקדטים, דווקא את הילדים שלא כולם מכירים. רציתי לתת את השני סנט שלי, להנגיש אותם לטובת חובבי הכדורסל, מתוך הנחה שהם יראו אותם בעתיד. יראו אותם בעתיד. וכשאני אומר לך, יראו אותם בעתיד, אחד הדברים העיקריים בנבחרות צעירות זה בחירת השחקנים והאיתור. לפחות בנבחרת הנוער, 9 שחקנים היו בקדטים כבר, אז זה אומר שאנחנו בכיוון. כי יש נבחרות שיש כאלה שפרשו, יש כאלה שבכלל היו חברים לדרך, ואני גם יכול להגיד לך על איזה מאמן, אני שאלתי את המנהל המקצועי של הנבחרות, זה לא משנה אם זה או הקודם. שאלתי אותו, למה הוא והוא לא בנבחרת? הוא אומר, תשמע, אני לא יודע, אני אשאל את המאמן. שאל את המאמן, הוא לא יכול לעזור לי. אז אני לא מחפש שחקנים שיכולים לעזור למאמן. אני מחפש מאמן שיעזור לשחקנים. אנחנו רוצים לבחור את השחקנים שיש להם אפסייט, שיש להם צפי להיות שחקני כדורסל. ואני אחזור עוד פעם מה שאמרתי בסייפה של הקדטים השבוע. עודד קטש לא היה בנבחרת קדטים, ליאור אליהו לא היה, ים הדר נופה. רומן סורקין שחק רק 9 דקות בקדטים. זאת אומרת, אני רוצה את אלה שיודעים לזהות מי יהיה שחקן ולתת לו את הכלים מהקטע הזה. אנחנו בפאניקה של לרדת דרג. לרדת דרג, לרדת דרג. עכשיו בואו נלקח את סיפורי הדרגים. אני יכול לעבור איתך בכל הנבחרות. מתי חזרנו? איך חזרנו? למה חזרנו? אבל בואו נתחיל דווקא מהקדטים, האחרונים שהיו עכשיו. 4 קמפיינים אחרונים. 3 קמפיינים סיימנו מקום 13.
1: שזה המקום האחרון שבעצם נשאר בדרג א'.
0: כל פעם במזל, סל של אש אלוונטן על פינלנד. פה אני טוען שאם הסלובנים מנצחים את אלה, אני לא יודע, למרות שהסלובנים התקשו עם הגיאורגים במשחק של ה-15-16, זה לא מעניין אף אחד.
1: אנחנו לא רוצים לפגוש את הסלובנים.
0: בדיוק.
1: עזוב אותנו מהם.
0: אז צריך להיות פה שידוד מערכות בכל מה שקשור לפיתוח שחקנים.
1: אבל הנבחרת לא מפתחת שחקנים.
0: מה זה?
1: הנבחרת לא מפתחת שחקנים.
0: הנה, בדיוק. שידוד מערכות. לגבי פיתוח שחקנים, בכדי שכשהם מגיעים לנבחרות, אנחנו נהיה באותו עמוד. זו בדיוק הכוונה. בנבחרת לא מפתחים שחקנים. למרות שאם תבוא ותגיד לי שאני מאמן, אני זה לא ארז, זה שמאמן הנבחרת מקבל את השחקנים ל6 שבועות של הכנה, גם בנושאים חלשים יותר,
1: אפשר לעבוד.
0: אפשר לעבוד ולקדם את השחקנים. אבל
1: בטח בגילאים האלה.
0: אבל כשאני רואה שלנבחרת יש 5 סוגי הגנות, כשהם לא יודעים לזוז ברגליים נכון, או עזרות נכונות, זה לא משנה אם תשמור אזורית כזו או אזורית כזו, אזורית לוחצת כזו או כזו, אם תעבור לאישית במסירה הראשונה או בשנייה, ככה אני רואה את זה. אז אנחנו חייבים בליגות לנערים, מה למטה, לעבוד יותר, לעבוד יותר נכון. עכשיו תראה, אמר לי איזה מאמן... הטלפון שלי הפך להיות אייד פארק בימים האחרונים, כאילו, כל אחד, ואני אוהב את זה. אני מכבד את כולם, אני עונה לכולם.
1: כמות האנשים שצופה במשחקים האלה של הנבחרות, מגילאי קדטים עד גילאי העתודה, נשים וגברים היא עצומה לחובבי הענף, כן?
0: יפה.
1: אירוע ברנג'אי, אבל אנשים רואים.
0: יפה. אמר לי מישהו, אמר לי, תראה מה זה. פעם גם הייתה השתלמות מאמנים בקיץ, השתלמות גדולה. היו מביאים, אז אתה יודע, אמרתי לו, תשמע, אני לא יודע על מה אתה מדבר, אבל בוא נגיד, איזה מה...

0: מאמן, יבוא היום איזה מאמן אמריקאי קוליג' ואומר, זה אותה שנה, היה בה קליפרי, היה בה זה, היה בה יובי ברא, זה היה מקרין על הדורות, כולם היו מנסים לעבוד באותו כיוון, וזה היה נותן גם תשוקה לשחקנים, אפילו בזה. אז תבוא ותגיד לי, היום בעידן של היוטיוב, כל אחד רואה הרצאה וכל אחד זה, זה לא הסיפור. אתה צריך לבוא להשתלמות מאמנים, לקחת ממאמן מוטיב אחד, וללכת איתו, משהו באישיות שלך וזה. ושחקנים באים לנבחרות ולא משחקים את המשחק נכון. פעם אחת מקצועית ופעם אחת התנהלותית. אם ילדים משחקים בשביל סטטיסטיקה ובשביל מספרים, ולא משחקים גם בצד השני, אז אני רוצה לראות פה את האוטוריטה של המנהל המקצועי ומאמני הנבחרות קצת יותר. ספציפית לכל הנבחרות. אני חושב שכל נבחרות ישראל צריכות לסק באותה צורה. באותה צורה.
1: זה משהו שהיה פעם?
0: מה זה?
1: זה משהו שהיה פעם בנבחרות
0: פעם
1: ישראל?
0: פעם זה היה ככה. פעם זה היה ככה. פעם היינו משחקים פאסבריק. הריבאונד, כדור היה הולך לפינה. היינו מנסים לחכות את הפאסבריק הצרפתי. בימי רלף קליין, עליו השלום, אריה דוידסקו, מורי ורבי. היינו מנסים כדור לפינה, טרח. הווינגים רצים, מסירה, טרלר ראשון, בוא, זה עיניי בטרלר שני, מה זה משנה? הוא תמיד יקפיץ ויקלע. ואנחנו הפכנו להיות משועבדים לסיפור הפיק אנד רול. ואנחנו משחקים בכדרור.
1: שזה שונה שונה מאוד מהנבחרות האחרות שאתה רואה שהן משחקות בגילאים האלה?
0: כן.
1: זה לא עכשיו נפך לטרנד הפיק אנד רול אצל כולם?
0: לא.
1: אוקיי.
0: לא. בוא אני אתן לך שלוש דוגמאות. קודם כל לגבי הנבחרות. הספרדים והסלובנים, עפים. עפים. גם האיטלקים, עפים. אתה יודע מה זה עפים? אוטלט, מסירה, טרח, רצים, ממלאים את המסלולים ורצים. הכדור זז. היום יש גם קבוצות NBA, כנס ליוטיוב ממיאמי, יש קבוצות שמשחקות התקפה, drive and cut, בלי פיק אנד רול, בלי פיק אנד רול, אז זה לא כזה עכשיו, אני לא אומר לא עוסק פיק אנד רול, אבל אני...
1: לא להשתעבד אליו.
0: לא להשתעבד אליו, אני בא לאימונים של הנבחרות, ואתה יודע כמה החמאתי לכל המאמנים, אני הייתי גם בקיצים הקודמים, באתי, ראיתי פה עבודה, ראיתי פה את אורן אהרוני והצוות שלו, ואת נדב זילברשטיין והצוות שלו, וגיא קפלן והצוות שלו, ראיתי עובדים. אבל השיעבוד לטקטיקות ולפתרונות, יגידו לי לא טקטיקות, השיעבוד לפתרונות בסופו של דבר, אני חושב שההרגלים צריכים להיות יותר חזקים מזה, ואת ההרגלים לא מכזה. זה הדבר הראשון. סיפור ההגנה...
1: יש לנו עוד דקה.
0: סיפור ההגנה הוא סיפור הקריטי, עוד כמה רעיונות, אתה יודע, אני גם שמעתי צביק אשר ואת מולי. חושב שהגיע הזמן שיכנסו. אתה יודע, אני לא יודע מה יש בוועדה המקצועית, אני גם לא יודע מי חברי הוועדה המקצועית, עם כל הכבוד. הגיע הזמן שישב פה פורום של מאמני עבר, שחקני עבר, ויעלו רעיונות ודעות, ומישהו ירכז את זה, וינסו לעשות שינוי גם בכדורסל של הצעירים. אנחנו צריכים לגדל עוד שחקנים. זה לא מספיק מה שאנחנו מגדלים. נעשה את עבודה טובה. יש תזונאי ופיזיולוג ומאמן יכולות אישיות. ויש הכל יש. ויש שני עוזרי מאמנים. יש הכל. אנחנו צריכים לעשות עבודה יותר טובה שם.
1: נקודה. נמשיך בשבוע הבא. ארז, תודה רבה לך. תודה רבה לכם שהזנתם, שצפיתם. תודה רבה לנירו, שהיה כאן איתנו. מאחלים לערד, הוא בערך צבא, שערד, עד שיחזור. נראה. נידה דלפרין, מאחל לכולנו המשך שבוע טוב, ובעיקר שקט. ביי ביי.
2: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו. הנוסע המתמיד עם נדב יעקבי.
3: שלום לכולם, אנחנו כאן פעם נוספת לקראת פתיחתה של הפרמייר ליג באנגליה. שלום עוזידן.
4: הלאה.
3: אנחנו בפרק מספר 350, שאתה יודע, זה מספר חצי עגול כזה, זה לא לגמרי, אבל 50 זה בכל זאת משהו. אבל אתה יודע, אני נזכרתי שבשנה שעברה, כמו כל שנה, אנחנו עושים את הפרק הזה לקראת פתיחת העונה בפרמייר ליג. בשנה שעברה זה היה ב-12 באנגליה. אוגוסט, היום זה ה-18, נכון. שנה ושישה ימים, הבדל, אבל ההבדל הוא הרבה יותר גדול.
4: כמובן.
3: כי בשנה שעברה ישבו כאן אסף אקרמן, ידידינו, שמצטרף אלינו הרבה פעמים בפודקאסטים של הנושא המתמיד, ואבי מלר.
4: כמובן.
3: ומי אם לא אבי מלר, כשפותחים עונה באנגליה, הוא תמיד כאן, וזו פעם ראשונה שהוא לא איתנו. נכון. ומי יכול היה בכלל לחשוב, תראה, ישבנו כאן ודיברנו,

0: על מה יהיה והעברות, ואני הקשבתי היום לפרק הזה עוד פעם, והוא נשמע כל כך ערני וחיוני, ואתה יודע, כאילו, כמו תמיד.
1: תשמע, דיברנו פה אחרי זה, אני ישבתי איתו שבועיים לפני שהוא נפטר, במסעדה ברעננה, וסיפר לי שהוא נוסע לכדורגל, לראות כדורגל באנגליה.
0: נו, מה יותר מזה?
1: להוביל חבר'ה לקריסמס וכולי, וכן.
0: חזר ו... ועזב אותנו, עזב את כולנו, אז כל פעם שמדברים על כדורגל אנגלי, אני...
1: כמובן.
0: דמותו של אבי עולה לי מול העיניים, אי אפשר, זה לא יכול להיות אחרת. ולכן הפרק הזה הוא, אני לא אגיד לזכרו, כי עושים כל מיני דברים, ונעשה עוד דברים, וגם שבוע שעבר היה... ביום ההולד שלו היה אירוע לזכרו בצוותא שהייתי שם. אבל זה לא עניין של אירוע כזה או אחר, וזה לא עניין של פודקאסט כזה או אחר, אלא זה עצם נוכחותו וחסרונו, יותר מזה, יותר מדויק לומר. אז כן, הפרק הזה בפעם הראשונה. נקדם עונה חדשה באנגליה בלי אבי מלר. ראי שראה יותר כדורגל אנגלי מכל ישראלי אחר, לפי דעתי.
1: בטח.
0: אגב, והקשבתי לפרק, ובסוף הפרק, כמובן, כל אחד מאיתנו נתן את, את התחזית שלו, מי תהיה אלופה, גם יורדות וכן הלאה, מי תהיה אלופה, והוא פגע בול, ארסנל. כן. טוב, אז אנחנו נצא לדרך עם ה... קידמנו בשבוע שעבר את הליגה הספרדית, למרות שהיא נפתחה במין כזה, אתה יודע...
1: וגם את הטורקית.
0: וגם את הטורקית, נכון, נכון, נכון, אתה צודק, הטורקית נפתחה, היו שם, שמה, היו הפתעות, פנרבחצ'ה מפסידה.
1: אנחנו צריכים, יש לנו איזה חוב לליגה.
0: חוב, בבקשה.
1: אני אגיד לך ככה, אני אמרתי בפרק, שפנרבחצ'ה סיינית האליפויות.
0: נכון.
1: אז קיבלתי את התגובה הזאת, מבחור בשם אסי קדירוב, הוא כותב ככה, יוזי, אני מאזין הדוק. של הפוד של הנושא המתמיד, דיברתי בפרק האחרון על הליגה הטורקית, וכועל גדל 10-25 שנה, ועולה מטורקיה, רוצה לומר, חטאית שאמרת שפנרבחצ'ה סיינית אליפויות בטורקיה, אם כבר גלה מחזיקה בסי 26 אליפויות. עכשיו כתבתי לו, התחלנו התכתבות ארוכה, זה שאלה איך סופרים, זאת אומרת, הוא לא טועה, הספירה המקצוענית, מאז שהתחילה הליגה המקצוענית בסוף שנות ה-50, זה גלת 10-26 ונרבחת 19, אבל...
0: היו אליפויות לפני כן.
1: לפני, ו...
0: זה כמו המשטרה הבריטית בארץ.
1: בדיוק, בדיוק מה שכתבתי לו, שאלה אם אתה סופר אליפויות לפני קום המדינה, אחרי קום המדינה, ושם, פנרבחת ובשקטה שהיו יותר חזקות, זאת אומרת, בספירה היא, יש לפנרבחת 28 ולגלת 10-27.
0: אז שניכם צודקים.
1: אז קודם כל, תודה על התגובה, ולכל הולדי גלת 10 בארץ, וכנראה שיש לו מעט, אז אתם
0: עשיינים.
1: אתם עשיינים לפי המנהלת הליגה הטורקית, נקרא לזה.
0: כן, אז אתה קיבלת תגובה, גם אני מקבל תגובות כל הזמן, ויש לנו גם מאזין מאוד מאוד אדוק, באלף, יש כאלה קודם בהי, לא, באלף, בשם נמרוד אלטמן, שגם כן כותב לי לא מעט, והרבה תגובות, וגם לגבי שיתוף הפעולה בינינו, הוא ממש אוהב אותו, ואני אמרתי לו, מי כמוני, ואני ואוזי
1: מכירים כמה שנים. גם אסי הבחור הזה חלק כן. מחמאות.
0: אז לי. אנחנו נמשיך לשתף פעולה. ודבר נוסף, גם לגבי, אני לא רוצה לקרוא לזה הפופולריות של הפודקאסט, כי אני, זה באמת שקצת פחות מעניין אותי אולי מאנשים אחרים שעושים פודקאסטים, וזה בסדר. הייתי אתמול בסוף שבוע, לא סוף שבוע, יום בילוי כזה תל אביבי, אני ואשתי וניבה, ונכנסנו לאכול באיזה מסעדה שם בדרום תל אביב, נחלת בנימין, בלי לעשות פרסומת, באמת, המבורגר מטורף בויטרינה, לא יודע אם אתה מכיר, ועומד בחור עם הגב, אני רוצה להיכנס, והוא עומד, אני ככה עושה לו בעדינות, על הגב, אז הוא הסתכל, אומר, אוי, אני בדיוק שומע את הפודקאסט שלך, ולכן לא נתתי לך להיכנס. הוא היה כל כך שקוע. אז גם כאלה דברים קורים. אז זהו. אז זה לגבי ה... הקדמות שלנו, נמשיך כמובן לקדם את הליגות הנוספות. אני רק אומר שבשבוע הבא אנחנו נקליט כנראה ביום חמישי, שזה יהיה כבר אחרי שהסתיימו משחקי הפלייאוף.
1: שבוע יעלו לליגת
0: הליגות. לא, זה אתה אמרת, אני לא אומר שום דבר בנושא הזה. אבל אנחנו נקדם כמובן את כל הליגות, ונקדם כמובן את ליגת האלופות, שגם זה יבוא עלינו לטובה עוד מעט. טוב, אז תשמע, אני חושב שזה די אקסיומה לומר, שהפרימייר ליג זה הליגה החזקה והטובה ביותר

0: והאיכותית ביותר בעולם. אין מה להתווכח. דיברנו על, נכון, יש ריאל מדריד וברצלונה בספרד שהם כשתי קבוצות, בסדר, אבל הליגה ככולה,
1: אין ספק.
0: עכשיו, זה בא לידי ביטוי בהרבה מאוד מובנים. אתה יודע, כשאנחנו מדברים באוגוסט, זה חלון העברות, זה כסף, זה העברות. אז נכון לעכשיו, יש עוד שבועיים.
1: אז גם אני הכנתי את המספרים האלה.
0: אוקיי, אז תוסיף לי. לא, אני אגיד כמה דברים ואתה מה שאתה רוצה. ככה, באיטליה עד עכשיו, בסריה הוציאו 780 מיליון לירות סטרלינג. אני עושה את זה בלירות סטרלינג, כמו שאפשר לעשות את זה בדולרים, ביורו, מה שאתם רוצים, אבל שיהיה אחידות.
1: נכון.
0: בספרד, לליגה, 515 מיליון לירות סטרלינג. בבונדסליגה, בגרמניה, 505 מיליון. ובליגה הצרפתית, בליגה, 412 מיליון לירות סטרלינג.
1: ביחד.
0: ביחד, זה לא מגיע ל-2.14 מיליארד לירות סטרלינג של הפרמייר ליג. נכון לרגע זה, וזה עוד לא נגמר.
1: אז אני בדקתי 2.26 באנגליה, מיליון פאונד. לעומת, כאילו, כולל העברות שנסגרו היום, לעומת 2.21 בכל הליגות האחרות ביחד, בדיוק כמו שאתה...
0: כן.
1: עכשיו, צריך להגיד, אתה יודע, חלק מהמספרים הם לא בטוחים, נגיד חלאי, לא...
0: בסדר, בערך, פלוס מינוס.
1: הסדר גודל, וזה ימשיך ככה, הוא ש... זה לא שהליגה האנגלית יותר מכל ליגה אחרת. כל ארבע גדולות ביחד שוות לליגה האנגלית.
0: אפילו קצת פחות.
1: ואקרמן אומר הרבה פעמים, זה הסופר ליגה האמיתית, והוא צודק.
0: כן.
1: מבחינת כסף. עכשיו, תשמע, הפרמייר ליג, אם אתה משווה לשנה שעברה, בתאריך הזה, ב-18 באוגוסט, זאת אומרת, שבועיים לפני סוף חלון העברות, הוציאה 12-13% יותר כבר, היא כבר עברה את חלון העברות של 2024 ושל 2022. למעשה, חוץ מ-2023, ששם צ'לסי השתוללה, שיותר גולים...
0: גם עכשיו צ'לסי השתוללה.
1: כן, אבל זה יהיה כנראה החלון השני.
0: השני, הכי גדול.
1: אולי, לך תדע, אולי עוד יהיו עסקאות לזה. אוקיי. עכשיו, זה כל שנה ככה, אתה יודע, לפעמים אומרים, שנה של מונדיאל, שנה של... זה לא משנה. זה לא משנה איזה שנה, זה לא משנה. וגם בחורף אתה רואה עסקאות באנגליה הרבה יותר מכל מקום אחר. יש המון המון כסף, עכשיו תשמע, אתה מסתכל, עזוב עכשיו, תכף לדבר על צ'לסי ועל הגדולות, העניין באנגליה שיש כסף לקטנות, לבינוניות,
0: נכון.
1: זה העניין.
0: נכון.
1: תראה את איפסוויץ' שחזרו לליגה, זאת אומרת, הם גם קיבלו את הכסף של הירידה, הרי יש לי איזה מצנח זהב כזה,
0: נכון.
1: לפני שנתיים שהם ירדו, וגם עכשיו חזרו,
0: ועכשיו, בגלל שהם בפרמייר, קבוצות בפרמייר, מובטח להם סכום עתק, בגלל חוזה הטלוויזיה עם סקאי.
1: עכשיו תשמע, איפסוויץ' הוציאה בסביבות, אם אתה הופך את זה ליורו, כ-200 מיליון יורו, עוד לא נגמר החלון, ריאל מדריד הוציאה 220, וריאל מדריד השתוללה בקיץ הזה.
0: באופן יחסי.
1: באופן יחסי, אתה משווה את זה לקבוצות, צ'לסי יוצא כמעט כמו כל הליגה הצרפתית ביחד. עכשיו, נכון, צ'לסי כאילו...
0: צ'לסי גם אחרה הרבה.
1: מפזרת.
0: יש גם, אתה יודע, תמיד אנחנו מסתכלים על הרכישות ושוכחים את המחירות.
1: נכון.
0: יש גם את הנטו, מה שנקרא.
1: גם שם יש, זה אנגליה במינוס 850 מיליון פאונד, כשהליגות הקטנות הן בפלוס, כי הצרפתים מוכרים יותר.
0: בעיקר מוכרים, בדיוק.
1: וגם שם הפערים, זאת אומרת, גם שם אם אתה מחבר, אז אנגליה לוקחת את כולם ביחד, אתה מסתכל, אתה יודע, אתה מסתכל על איזה... ברנטפורד כזאת, שעשתה עונה יפה, גמרה מקום.
0: זה קבוצה שעד לפני 4-5 שנים, אף אחד לא ידע,
1: בדיוק.
0: לא אגיד לא ידענו מי, זה קבוצת ליגה שנייה שלישית. חוץ
1: לאנגליה, לא.
0: כן.
1: עכשיו, עשתה עונה יפה, גמרה מקום שמיני או תשיעי בפרמייר ליג. עכשיו, היא קנתה, אתה מכיר אותו, וואי, ברכת עכשיו השם שלו, של שחקן נבחרת מאלי מלנס, ממדו סנגרי.
0: כן.
1: קשר. עכשיו, אתה מכיר אותו, אתה משדר ליגה צרפתית, בוא נגיד 90% מהקהל לא מכיר אותו. קנו אותו ב-41 מיליון פאונד, זה 48 מיליון יורו. אתה יודע, זה באלן אלן כזה, סכום שכמעט 50 מיליון יורו, שכל קבוצה מחוץ לאנגליה, כולל גדולות בגרמניה, באיטליה, חושבות פעמיים לפני שהן מוציאות סכום כזה לשחקן. ואני לא מדבר על 117 מיליון.
0: אז זהו, כל 10 העברות הגדולות עברו את ה-50 מיליון יורו.
1: 11 קבוצות מתוך ה-20 באנגליה שעברו את צי העבירות שלהן. כאילו, את ה... של השחקן.
0: כן, של שחקן ספציפי. אז אתה יודע מה, בואו תכף נראה את הרזולוציות של קבוצות, כמובן, אבל אני רוצה שנדבר באמת, כי התחלנו לדבר על כסף,

0: אז ניתן לך, לא לך, כן, אתה יודע את הכל, אבל למאזינים שלנו, את רשימת הרכישות היקרות ביותר בפרמייר ליג בקיץ הזה, והוא לא נגמר, ויש עוד שבועיים, ואנצו פרננדס, אני לא יודע בכמה, והיו בועדי, אני לא יודע, כאילו, הם יהיו שם בטופ, השניים האלה, אם הם יעברו,
1: ולך תדע, ואולי יהיו עוד. עכשיו, בימים האחרונים של החלון, תמיד פתאום...
0: נכון. אז ככה, אז מורגן רוג'רס כרגע הוא במקום הראשון, אני אתן זה בפאונד, 117 מיליון פאונד, עבר מאסטון וילה לצ'לסי. אליוט אנדרסון עבר מנוטינגהאם פורסט למנצ'סטר סיטי, 116 מיליון.
1: אגב,
0: פאונד.
1: אליוט אנדרסון שבר את השיא של אנצו פרננדז, ובאותו קיץ, בשבועיים אחרי, רוג'רס שבר את השיא של אנדרסון, זה
0: כן.
1: לא נורמלי.
0: במקום השלישי, סנדרו טונאלי, האיטלקי, שעבר מניוקאסל לטוטנהאם, שכמובן אחרי השתי העונות האחרונות חייבת להתחזק אחרת, אולי שנה היא כבר תרד ליגה, לא, אבל היא לא תרד, סנדרו טונאלי, 100 מיליון פאונד, שים לב שזה, כל העברות האלה הן בתוך הליגה, שזה נכון. גם כן דבר מאוד משמעותי שקורה בשנים האחרונות יותר ויותר, מביאים שחקנים מבחוץ, אבל הם יחסית זולים, נכון, יחסית נכון. במרכאות, כי ברגע ששחקן מצליח בקבוצה בליגה האנגלית, מיד המחיר שלו קופץ.
1: בוודאי.
0: במקום הרביעי...
1: כמובן מטוש... שגם אם הוא אנגלי, אז המחיר שלו
0: נכון, מוזם, נכון.
1: אנחנו רואים את זה, לא סתם
0: שעבור... אבל עצם, ברגע שאתה, גם זר, ברגע שאתה לא, בליג
1: נכון,
0: אנגלית,
1: אבל לא סתם הנה, תונה לי. הגדולות הם של שחקנים אנגלים, שתי הגדולות, ברגע שאתה אנגלי, כאילו, בכל זאת אנשים רוצים לראות גם אנגלים בקבוצות הגדולות שלהם.
0: נכון, אז יש לנו את מטוש פרננדש, הוא וסטאם לטוטנאם, ב-85 מיליון, ברונו גמרייש, הברזילאי, מניוקאסל לארסנל, 75 מיליון, ג'רמי ז'קה מרן לליברפול, זה כבר נסגר שנה שעברה, אבל כאילו עכשיו זה נרשם, מה שנקרא, 55 מיליון, יאן פול, ונאקה מברייטו לטוטנאם, 52, יואן מנזמבי, השוויצרי, אני שידרתי אותו פעמיים במונדיאל, שחקן מדהים, בין 20, ניוקאסל רצתה אותו, בסופו של דבר, אסטון וילה רכשה אותו ב-50 מיליון, תאמין לי, מחיר מציאה. מקסנס לקרוע, מקריסטל פאלאס וצ'לסי.
1: הרבה מהמחירים האלה זה לפני משתנים.
0: נכון.
1: אפשר להוסיף עוד כמה
0: שוב, אבל...
1: לא, ברור, אני אומר, בבחינת סדרי גודל, כמה כסף יש פה.
0: כן, ואנדרי סנטוס נסיים את העשירייה מצ'לסי למנצ'סטר יונייטד, 48 מיליון. שוב, אלה הרכישות הגדולות ביותר. ותשים לב שבין כל העשרה האלה אין אף אחד שתגיד עליו סופרסטאר עולמי.
1: נכון.
0: אין פה, אם ויניסיוס המגיע לארסנל, זה היה. שחקנים כמו, באמת, ברמות, כאילו, הטופ של הטופ, אין פה אף אחד. נכון. שחקנים כולם טובים, שחקנים נבחרת אנגליה, גם. הכל סבב יפה. אף אחד מהם הוא לא בסירייה הראשונה של השחקנים הטובים בעולם. להפך, מי שעזב זה רודרי, שהוא כן בין עשרת השחקנים הטובים בעולם, יש שיגידו הטוב בעולם, שעזב את...
1: גם במחיר, זאת אומרת, אנשים אומרים הוא בן 30, אבל עדיין, גיל 30 היום זה כלום.
0: לא, בגלל שהוא אולי בגלל שהוא עבר איזה פציעה לא פשוטה, למרות שהוא חזר ממנה.
1: אתה רואה שזה 60 מיליון יורו, אבל הרבה משתנים, זאת אומרת, זה יגיע
0: ל-66 מיליון. טוב, אז דיברנו על כסף, שהוא מאוד משמעותי, וזה המונדיאל. המונדיאל הסתיים לפני חודש, והרבה מאוד שחקנים, למעלה מ-150 שחקנים מהפרמייר ליג, היו גם שחקנים מהליגות השנייה והשלישית, סליחה, אבל כ-150 שחקני פרמייר ליג, ואם אתה הולך לקבוצות גדולות, אתה יודע, אם זה סיטי, אם זה ארסנל, אם זה ליברפול, אפילו מנצ'סטר יונייטד, וכן הלאה וכן הלאה.
1: קריסטל פאלאס שחקנים.
0: נכון. המון שחקנים שהגיעו, ואתה יודע, אם זה שחקנים של נבחרות ספרד, אנגליה, צרפת, ארגנטינה, זה שחקנים גם שהגיעו עד הסוף, הסוף, הסוף, וקיבלו מנוחה, וחזרו רק לפני שבוע לאימונים, 10 ימים, וזה יכול להיות משמעותי, שחקנים שאין להם בעצם פגרה.
1: נכון.
0: ראינו את זה בשנה שעברה במונדיאל המועדונים.
1: הרבה שחקנים קיבלו חופש, אבל הם חזרו עכשיו. זאת אומרת, נגיד קריסטל פלאס כזאת, ענן חדל להצטרף למחנה אימונים, הם עשו שני מחנות אימונים. המחנה, כאילו, מחנה למי ש...
0: אלה שהיו במונדיאל ואלה שלא היו.
1: עכשיו, אתה רואה את זה גם בקבוצות אחרות, לא רק באנגליה, זה לגמרי משמעותי, בטח בקבוצות עם מאמן חדש, ואנחנו נדבר על זה, התחלפו המון מאמנים.
0: סי חדש, 9. שחקנים, זה כמעט חצי מהליגה.
1: שחקנים חדשים, לוקח זמן להכיר, זה בלי ספק דבר שיכול להשפיע, לפחות על השבועות הראשונים. צריך להגיד גם, בגלל שיש סוף ספטמבר, תחילת אוקטובר, פגרת נבחרות ארוכה,
0: נכון.
1: אז בכל הליגות, ועוד יש מחזור של ליגת אלופות בתחילת ספטמבר, כל הליגות דחסו משחקים בגלל הפגרה.
0: למשחקים

0: חכה אמצע שבוע.
1: כן, יש עכשיו, בליגות הגדולות, חודשיים, עם איזה 7 מחזורי ליגה, ובפנים מחזור באירופה.
0: ואל תשכח שבפגרת הנבחרות, במרכאות, כל אותם שחקנים בינלאומיים ממשיכים לשחק.
1: ברור, אני
0: אומר, מבחינת רובם ממשיכים לשחק.
1: מבחינת הקבוצות, כאילו, יהיה פה, לא יהיה זמן ל...
0: אבל שחקנים יפלו מהרגליים, תקשיב.
1: ברור, אני אומר, אבל לא יהיה למאמן החדש, זמן יותר מדי לאימונים ול... כל שבוע שיש להם משחקים.
0: כן, ולכן יש גם סגלים כאלה מפלצתיים, בטח לקבוצות הגדולות. יש גם את העניין של אירופה, אתה יודע, יש קבוצות שרגילות לזה, זה כל שנה, אז הם חיות את זה משנה לשנה, סיטי, ארסנל, ליברפול, יונייטד, קצת פחות, חזרה. וילה, אבל יש קבוצות, בורנמות, סנדרלנד, פתאום באירופה, הם, זה יהיה להם קשה הסיפור הזה.
1: ויש פה עוד עניין.
0: וזה משחקים ביום חמישי בערב, כי זה לא צ'מפיונס ליג.
1: נכון. דיברת על רכש, אנחנו רואים את זה, שחקנים מבחוץ, גם ליגות כמו הבונדסליגה וליגה איטלקית וכולי, שמגיעים לפרמייר ליג, זה קצב אחר, נכון. זה פיזיות אחרת, ואתה רואה שחלק מהשחקנים...
0: לוקח להם זמן.
1: חלק גם לא...
0: אגב, רודרי לקח לו איזה שנה, לסגור את הפער.
1: קאי אברץ כזה, שאתה יכול להתווכח אם הוא מצליח, לא מצליח, לוקח לשחקנים, וחלק לא מצליחים להתרגל, וזה גם משמעותי. קבוצות שעשו רכש, שהביאו שחקנים מבחוץ, לוקח זמן.
0: אוקיי. תכף נגיע לקבוצות עצמן, אנחנו נדבר על, לא על כולן כמובן, על הגדולות ועוד כמה ככה מעניינות, אבל הזכרת את זה כבר ואני רוצה להגיע לזה עכשיו. 9 מאמנים הוחלפו, יש 20 קבוצות, זה כמעט חצי מהקבוצות החליפו מאמנים, וזה שיא חדש, אף פעם לא היה שבקיץ אחד יוחלפו 9 מאמנים, וזה גם בקבוצות גדולות, דרך אגב, השיא הקודם בקיץ 2016 הוחלפו 8 מאמנים, זה כולל פפ גוארדיולה שהגיע למנצ'סטר סיטי, ומוריניו הגיע למנצ'סטר יונייטד, וקונטה לצ'לסי. אז אתה אומר, אוקיי, אבל זה, אוקיי, בארסנל כמובן שמיקל ארטטה לקח אליפות, והיסטורית, והגיע לגמר ליגת האלופות, והוא ממשיך, וזה ברור, ולאט לאט אולי יהיה ארסן וגר החדש, יכול להיות שכן, יכול להיות שלא. אבל גם ליברפול, בעיקר מנצ'סטר סיטי, צ'לסי, זאת אומרת, זה קבוצות הטופ, חוץ מארסנל, מנצ'סטר יונייטד לא, בסדר.
1: גם מנצ'סטר יונייטד זה מאמן חצי עונה.
0: נכון, נכון. זה המון חילופי מאמנים, ואנחנו יודעים שכשמאמן מתחלף, אוקיי, אנחנו זוכרים גם בצ'לסי, זה דווקא עבד להם טוב, עם קונטה איכשהו הגיע, בום, אליפות, אנצ'לוטי, בום, אליפות.
1: בליברפול עונה ראשונה, אבל בדרך כלל...
0: בדרך כלל זה לוקח זמן. אפילו לקלופ זה לקח זמן.
1: נכון, קלופ בנה, אתה יודע...
0: ושלא לדבר על ארטטה, דוגמה אולי הטובה.
1: ארטטה היום, דיברת על ונגר וכאלה, ארטטה היום, שמונה ב-2019, הוא המאמן הכי ותיק בליגה האנגלית. עכשיו, פעם היינו רגילים, מה זה רגילים, אבל...
0: מאמנים 10 שנים.
1: פרגסון.
0: טוב, פרגסון ונגר זה 20 שנה.
1: גם דיוויד מויס באברטון היה...
0: 6, 7, 8 שנים.
1: 10-11 שנה.
0: כן.
1: ארטטה ב-2019, דניאל פארקה בליץ, 3 שנים...
0: הקבוצה שלך.
1: נכון. אתה רואה, לא אמרתי, אז אתה...
0: אני חייב.
1: 3 שנים, הוא המאמן השלישי הכי ותיק בליגה, זאת אומרת...
0: זאת אומרת, הוא הגיע אתמול.
1: 17 מאמנים מתוך 20, מאמנים שנתיים או פחות. זאת אומרת, שנתיים וקצת או פחות. וזה מראה לך שגם בליגה האנגלית, שפעם היה יותר סבלנות ויותר...
0: נכון.
1: באנגליה היו פטרים 2-3 מאמנים בממוצע בעונה,
0: מי הבעלים?
1: נכון.
0: בעבר הבעלים היו בעלים אנגליים כאלה. היום בעלים הרוב, לא כולם, אמריקאים, שאתה יודע, זה הכסף שלהם.
1: או תאילנדים, נכון לגמרי, זה טייקונים בכל העולם. זה לגמרי התשובה. זאת אומרת, אתה יודע, האנגלי מניוקאסל ה... זה לגמרי התשובה, אבל אתה רואה, זה גם חלק מהעניין, זאת אומרת שחילופי מאמנים, זה הופך את הליגה האנגלית לפחות סבלנית, וכשההנהלות פחות סבלניות, אז...
0: כן, כן.
1: מחמם, הדברים...
0: אז כאמור, 9 מאמנים הוחלפו, אני אתן את הרשימה, ואחרי זה אנחנו נלך קבוצה-קבוצה. אז אנזו מרסקה כמובן, הגיע למנצ'סטר סיטי, נזכיר שהוא היה בצ'לסי, אבל הוא הגיע גם עוזרו של פפ גוארדיולה בסיטי, הוא מכיר את המועדון מבפנים, לכן לקחו מאמן שכאילו אמור להמשיך את דרכו של פפ.
1: שבוא נגיד, התחיל בתבוסה 0-3 לארסנל.
0: נגיע לזה, נגיע לזה, כן. צ'לסי, שגם כן עברה לא מעט מהפכים בשנים האחרונות, גם מבחינת סגל שחקנים, שם תחנת רכבת מטורפת. אז צ'אבי אלונסו מגיע, האם הוא יצליח סוף סוף to steady the ship, כמו שאומרים. אחרי תקופה קצרה של ליאם רוסניו, שהיה לא התאים.
1: מפתיע, כי כולו חשוד שהבנו שהגיע לליברפול.
0: נכון.
1: ואז ליברפול מינו מאמן, ורק אחרי זה, זאת אומרת,

0: כאילו עשו לו דווקא, לא, לא באמת, אבל, אבל...
1: אבל שים לב.
0: אבל צ'אבי אלונסו הרי, הרי ויתר על ליברפול בשביל להגיע לריאל מדריד.
1: כן, נכון.
0: והוא שיחק כמובן בליברפול. נכון. וזה, צ'אבי אלונסו לצ'לסי זה היה מין מינוי כזה של, אתה אומר, מה? כאילו, איך...
1: שים לב, אמרנו מרטטה, עכשיו אמרנו צ'אבי אלונסו, ואנדוני ראולה שמגיע לליברפול, שלושתם גדלו באותו מקום, בחבל הבסקים, באזור של ריאל סוסיאדד, בסן סבסטיאן, גם חברים טובים, שזה מדהים, תוסיף לזה את לפואנטה, דיברנו על זה, לא בדיוק בסקי, אבל הוא גדל באתלטיק בלבאו, אז נגיד שחצי בסקי, תוסיף לזה את לואיס אנריקה, שאומנם מגיע מאסטוריאס, מגיחון, אבל זה גם כן צפון ספרד, צפון ספרד זה המקום שמייצר את המאמנים הכי טובים בעולם. כרגע.
0: זה מזכיר קצת את האזור בסקוטלנד, שממנו יצאו פרגסון ודון ריבי ומי שאתה לא רוצה. זה נכון, זה נכון. תשמע, אתה רואה את המאמנים הספרדים, כמו שפעם הייתה תקופה של מאמנים איטלקים ששלטו, המאמנים הספרדים עושים בית ספר.
1: גרמנים היה זה, כאילו קלופ, טוחל כזה.
0: עושים בית ספר, לא משנה אם זה נבחרות, אם זה צ'מפיונס, אם זה פרמייר ליג.
1: אני ממשיך, טוב, זה בגדולות, אבל גם ניוקאסל, שזה סיפור גם של ניהול וכן הלאה, אדי האו עזב שם במפתיע, והביאו את מתיאס יייסלה, הגרמני, שגם כן עבר כל מיני קבוצות, היה ברד בול זלצבורג ועוד כל מיני מקומות. הנה, עוד ספרדי, אמנם לא בסקי, אלברו ארבלואה, שגם עשה את התקופה הלא מוצלחת בריאל מדריד, מגיע לפולה, מקומו של מרקו סילבה, מרקו רוזה, בבונמוט במקום איראולה שעבר לליברפול, אוליבר גלסנר שהיה בפלאס עובר לנוטינגהאם פורסט, שתי קבוצות שמשחקות עם שלושה בלמים, נכון? דיברנו על ענן חלילי שדיברנו על מעבר אולי לנוטינגהאם, אבל הוא עובר לפלאס.
0: כשבנוטינגהאם משלמת יותר כסף, זאת אומרת לקחו
1: אוקיי, החליף את ויטור פררה, ופייר סאז' שעשה עבודה מדהימה עם לאנס בליגה הצרפתית, הגיע לקריסטל פלאס והחתים את ענן חלילי, שכמובן נדבר עליו בהמשך. ועוד, התשיעי, גרי אוניל באיפסוויץ', כמו שכן מקנה, בסדר. אבל זה תשעה, זה סליחה, זה תשעה מ-20.
0: לא, זה מדהים.
1: זה כמעט 50%.
0: זה מדהים, זה דבר שבאמת, כמו שהזכרת, לא קורה, ולפני 10 שנים הוא 8, זה מעניין, כי ייקח זמן, כמו שאמרנו, לא היה זמן לקראת העונה יחסית בגלל מונדיאל, לוח משחקים צפוף, ליגה קשה, קשה, כאילו מכל בחינה, יהיה מאוד מעניין, צ'אבי אלונסו בצ'לסי לדעתי, זה ה... לא יודע אם זה הסיפור, אבל צ'אבי אלונסו הוכיח בלברקוזן, אתה יודע, קראו לו עוד שהוא היה שחקן, מאמן על המגרש, נכון. בצדק, הוא עשה בלברקוזן דבר מדהים, לקחת אליפות על הראש של ביירן.
1: דאבל, והגיע לגמר הליגה האירופית, הפסיד אמנם, אבל היה במרחק נגיעה.
0: הייתה בעצם כאילו בלי הפסד.
1: מדהים.
0: עשה עבודה מדהימה, יכל לבחור בין שתי האקסיות הגדולות שלו, ליברפול וריאל
1: מדריד. לא, הוא ישב וחיכה לריאל מדריד, הוא ידע שריאל מחכה לו והוא חיכה לה.
0: ליברפול רצו אותו כמחליף של קלופ, סלוט היה עם כל הכבוד למה שהוא עשה, אופציה שנייה. בא לריאל, שיחק לא רע בהתחלה, אבל החדר הלבשה, הוא לא צריך להחזיק את החדר הלבשה, הברזילה, אפשר להתווכח על מה היה שם, אבל הוא לא הצליח לזה וזה...
1: בסדר, זה גם, אתה יודע, אף אחד לא מצליח בכל דבר.
0: זה חלק בעניין, אבל...
1: לפי דעתי זה רק יוסיף לו, כי הוא למד מהדבר הזה המון להמשך הדרך שלו.
0: אני מזכיר, עכשיו צ'לסי, זה לא ריאל מדריד, אבל היא קבוצה עם כוכבים, קבוצה מגה. עכשיו צ'לסי, מאז שטוד בולי והחבר'ה האמריקאים שלו השתלטו, זה שהיא מוציאה הכי הרבה כסף, יותר מכל קבוצה, כולל סיטי, כולל סן ג'רמן, כולל הכי... יורה לכל הכיוונים, ולא כל כך מצליחה עם זה. זאת אומרת, קונה מוכרת, יש לה רשימה של שחקנים ששייכים לה...
1: לא, זה עשרות.
0: צריך מישהו שיעשה סדר, הם גם יחליפו מאמנים די הרבה. זאת אומרת, אמרו על רומן אברמוביץ' שהוא מפטר סדרתי, אבל...
1: לא, טוד בולי זה...
0: אבל טוד בולי...
1: זה לא, זה בלבל אחר לגמרי. שאגב, יש עכשיו דיבורים שטוד בולי בדרך החוצה מצ'לסי, ויש אולי...
0: הוא גם עכשיו...
1: שינויים שם בבעלות.
0: עכשיו, אתה צריך מישהו שיעשה סדר, וצ'אבי אלונסו אמור להיות זה שיעשה סדר, וגם ישחק כדורגל. תשמע, צ'לסי, אחרי העונות האחרונות, אם היא לא רצה, אני לא אומר לקחת, אבל אם היא לא רצה בצמרת, מתמודדת על האליפות, זה כישלון עבור.
1: טוב, אז אני התכוונתי להתחיל עם ארסנל, אבל התחלת עם צ'לסי, אז אנחנו נמשיך עם צ'לסי, למרות שזה לא הסדר הרשמי, והכי אותו צריך.

צריך להתחיל עם האלופה. לא, אנחנו נתחיל עם צ'לסי, כי התחלת עם צ'לסי. אז צ'לסי, חוץ מצ'אבי אלונסו, היא בעצם הקבוצה שכרגע הוציאה הכי הרבה כסף, לא סתם הוציאה הכי הרבה כסף, כרגע 409 מיליון יורו, יש רק שתי קבוצות בהיסטוריה,

0: 5 מיליון יורו. זאת אומרת, צ'לסי באמת השתוללה הקיץ בטירוף, 11 שחקנים חדשים. תשמע, זה קבוצה חדשה כמעט לגמרי. מאמן חדש וקבוצה חדשה ושיטה חדשה, הכל שם חדש לגמרי, וזה מאוד משמעות. תכף נדבר על השחקנים שהגיעו. מנצ'סטר יונייטד, נכון, הצליחה בשנה שעברה, חזרה לצמרת, מקום למה בין היתר?
1: כי לא היה לה אירופה.
0: כי היא כמעט לא שיחקה. היא גם עפה מהגביעים מאוד מוקדם. הם שיחקו 40 משחקים, שזה הכי מעט שלהם מזה, לא יודע, עשרות שנים, בעונה, בכל המסגרות. צ'לסי השנה, בגלל שהעונה הקודם שלה הייתה כל כך גרועה, אפילו לא בקונפרנס ליג. זאת אומרת, אין לה משחקים באירופה, שלכאורה זה לא טוב, אבל זה בשבילה מעולה. כי היא יכולה להתמקד בליגה, אין לה את הנסיעות, אין לה את המשחקים ביום חמישי, או בשלישי, או ברביעי.
1: צריך להגיד שלהבדיל מקבוצות בכל ליגה אחרת, אז עובר על ברצלונה, אבל כל קבוצה אחרת, מאתלטיקו מדריד ועד הפועל באר שבע לצורך העניין, של הקבוצות שלך, הכסף מאירופה מאוד חשוב, באנגליה פחות, כי באנגליה יש כל כך הרבה כסף בטלוויזיה ומדברים אחרים, שאם אתה עכשיו בקונפרנס או באירופה ליג או אפילו בצ'מפיונס ליג, זה לא באמת משמעותי לתקציב שלך.
0: אז בואו ניתן לך את הרשימה של כל 11 שחקנים חדשים. אז זה מורגן רוג'רס, כמו שאמרנו, 117 מיליון, מקסנס לקרואה, הבלם מגרם מקריסטל פלאס, מרקו פלסטרה מאטלנטה, מגן ימני, שחקן כנף ימני, ג'ובאני קנדה, באמת כישרון פורטוגלי אדיר, לא יודע כמה אנשים מכירים אותו, מספורטינג ליסבון, ולנטין ברקו, הג'ינג'י הארגנטינאי הנהדר הזה, מנבחרת ארגנטינה, שלא שיחק כמעט במונדיאל, אבל הוא שחקן אדיר, הוא היה בשטרסבורג בשנה שעברה, נזכיר ששטרסבורג היא סוג של קבוצת בת של צ'לסי, מנואל אמגה, משטרסבורג, כמובן, חלוץ הולנדי, גבוה קומה.
1: שכמובן נכשל.
0: נכון. פפ צ'בריה מראיו ואיקאנו, דנר מקורינטיאן, שחקן ברזילאי, זה כבר בסכומים של, אתה יודע, זה גרוש וחצי. עשרה מיליון יורו.
1: בוא נגיד שגם חלק מהשחקנים האלה לא אמורים, כאילו אמורים להיות שחקני רוטציה.
0: כן, כן, ודאי.
1: אבל מעניין מאוד, זאת אומרת, אחת
0: מהמורים... רגע, שנייה אחת, שני שמות שאני אזכיר, כי הם הגיעו בכלום כסף, כמעט. דני וולבק וג'ורדן אנדרסון. עכשיו, אתה יודע, בשנים האחרונות, צ'לסי קנתה כמעט רק שחקנים צעירים, החתימו אותם על חוזים ל-7, 8, 9 שנים. ופתאום יש פה איזה שינוי מגמה, לפחות חלקי, כי זה שני שחקנים ותיקים.
1: אגב, צריך להזכיר, לא שחקן חדש, אבל מודריק קיבל...
0: מה שהיה?
1: לא.
0: ביטלו לו את השעיה.
1: ביטלו, השעיה הייתה לארבע שנים.
0: אוקיי. מה, שימוש בסמים, לא?
1: זה חומר, זה הוא לקח, זה איזה חומר...
0: ארבע שנים הוא קיבל?
1: הוא קיבל ארבע שנים בנובמבר או דצמבר 2024, ועכשיו החליטו שהמינון שהוא לקח הוא כבר לא אסור.
0: זה כבר כמעט שנתיים הוא לא משחק.
1: המשחק האחרון שלו היה בנובמבר 2024, הוריד, עכשיו הוא התאמן, אסור היה לו אפילו להתאמן בגלל הזה, הוא התאמן באיזה קבוצת ליגה שביעית, שקרובה לסטמפורד.
0: וחיכה לנס.
1: עכשיו הורידו זה, עכשיו צ'אבי אלונסו אמר כמה הוא מבסוט, ועכשיו...
0: זה עוד שחקן לסגל.
1: עכשיו, זה שחקן, לא יודע מה הכושר שלו.
0: אוקיי.
1: לקחו אותו לאגב, הוא באמצע הסיבוב הופעות, הסיבוב משחקים של צ'לסי במזרח הרחוק, הונג קונג וזה, הוא הגיע כדי להראות לו שהוא חלק מהקבוצה, אבל הוא גם שחקן שחתם בזמנו ל-7-8, עכשיו, זה עוד שחקן לסגל.
0: בוודאי.
1: הוא בטח לא יהיה שחקן הרכב בהתחלה, אבל יש
0: פה סגל מאוד מאוד איכותי, אבל הזכרתי את אנדרסון ווולבק, בעיקר אנדרסון, זה המון ניסיון. סוף סוף שחקנים שמביאים בכסף קטן מאוד יחסית, כדי לתת באמת לכל הצעירים האלה גם איזה, אתה יודע, אנשים קצת עם ניסיון, עם קצת...
1: דני וולבק, אתה אומר, מאיפה הביא אותו פתאום, כאילו...
0: הביא אותו מברייטון.
1: לא, אני אומר, כי הוא שחקן, שיחק כבר בקבוצות גדולות.
0: כן, מנצ'סטר יונייטד.
1: נראה שהוא כבר, כאילו, מי זוכר אותו, ופתאום הוא...
0: אז צ'לסי, הרבה בגלל הנושא הזה שאין לה אירופה, אני חושב שיש לה סיכוי להתמודד על אחד מארבע, לא על האליפות, אבל מקום רביעי, זאת אומרת, מקום בליגת אלופות.
1: אני חושב שאפילו יותר, זאת אומרת, אם אני...
0: אליפות?
1: לא יודע, אני לא חושב שתיקח אליפות, אבל אם אני צריך...
0: יכולה להתמודד על האליפות?
1: אני חושב שהיא תהיה, בוא נגיד, מקום שלישי.
0: אוקיי.
1: מקום שלישי, זאת אומרת, בתוך הארבע היא כאילו... היא תהיה שם.
0: אוקיי. אז זה לגבי צ'לסי. עכשיו נעבור לארסנל, וביום ראשון ארסנל משחקת במגן הקהילה, משחק שפותח את העונה, מנצחת את מנצ'סטר סיטי 3-0, אתה יודע מה אומרים על מגן הקהילה? שאם אתה מנצח, אז וואו, זה נהדר, זה פתיחת עונה פנטסטית. אם אתה מסיד, אומר, זה משחק ידידות.
1: שמע, קודם כל,
2: שני...

0: זה נכון, זה נכון. בוא נתח סטטיסטיקה. ב-15 שנה האחרונות, זאת אומרת, מעונת 2011-12 ועד השנה, פעם אחת, זאת שניצחה את מגן הקהילה, גם זכתה באליפות באותה שנה. עכשיו, זה די מדהים, כי מנצ'סטר סיטי לקחה המון אליפויות.
1: ושיחקה הרבה פעמים במגן הקהילה.
0: מנצ'סטר סיטי ב-2018-19 לקחו אליפות אחרי שזכו במגן הקהילה. עכשיו, זה לא אומר שארסנל לא תיקח אליפות, אבל ארסנל קודם כל הייתה מצוינת, באמת. זאת אומרת, עזוב את סיטי, משחק ראשון של מרסקה, משחק רשמי ראשון. ארסנל נראתה
1: מוכנה לעונה.
0: מה זה מוכנה? היא רקדה על המגרש גול אחרי 24 שניות, של שני מגנים שמאליים מתמסרים ביניהם, צוליס, הרכש היווני.
1: שאתה מדבר עליו?
0: שמע, שני בישולים. עכשיו, אתה אומר, צוליס, אוקיי, בסדר, אתה מכיר את זה? שחקן יווני שבא...
1: זה שהוא יווני, זה לא אומר שום דבר.
0: לא, אתה יודע, אתה יושב עכשיו יווני ורואה, נגיד סתם אני אומר, את חלילי, את אוסקר גלוך, וזה אומר, כאילו, שחקנים מוכשרים, שחקן ישראלי, אתה יודע, טוב. שמע, הוא נתן שני בישולים פנטסטי, באמת, שחקן...
1: תראה, זה סיפור מעניין, כי הוא הגיע לפני כמה שנים לנוריץ' ונכשל. נכון. עכשיו, בנוריץ' הוא נכשל. נכון. לא תגיד, בטוטנאם הוא נכשל. נכשל, וחיפש את עצמו, והגיע לברוז' ובברוז' הוא היה פשוט מדהים, בטח בעונה שעברה, ששילמו עליו לא מעט כסף, אמנם לא הסכומים האלה של המאה, מאה ופלוס.
0: 30 מיליון פאונד, אתה יודע, בשביל קבוצה באנגליה, זה סביר.
1: קודם כל, זה אחת הרכישות היקרות ביותר מהליגה הבלגית. נכון. או הכי יקרה, או השנייה הכי יקרה, אבל אוקיי, הוא הגיע, והיום הוא במעמד אחר לגמרי, והוא מצטרף לקבוצה שבשנה שעברה זכתה באליפות ראשונה אחרי 22 שנה.
0: והגיע לגמר הצ'מפיונס.
1: בוא נגיד שגמר הצ'מפיונס לא נראתה כמו ששיחקה בליגה, בעיקר, לא בעיקר, אבל הרבה בזבוז הזמן וכל מיני דברים כאלה. לא משנה, הפסידה בפנדלים. אז אני אגיד דבר כזה, קודם כל, אני חושב שציוליס זה רכש אדיר, אבל אני חושב שברונו גימראש לא פחות.
0: אין ספק.
1: בייחוד בגלל שדקלן רייס בשנה שעברה פשוט שיחק יותר מדי, לא היה בעצם מישהו שיוכל להחליף אותו, ועכשיו העונה הזאת, ששוב הם הולכים גם על אליפות וגם על ליגת אלופות, צריכו קצת יותר רוטציות של דקלן רייס.
0: מי שראה את ניוקאסל שנה שעברה, ברונו גימראש, שחקן מוכשר בצורה יוצאת דופן, אז עזוב נבחרת ברזיל ומה שהיה שם, המונדיאל מת, רכישה ש... קודם כל מראה שניוקאסל וכל הפרויקט הסעודי שם...
1: זהו, זה משהו שם לא ברור.
0: כנראה שהם...
1: הסעודים לא רוצים כל כך.
0: לא חשוב להם, זאת אומרת, הם מסתכלים על 2034, על כל מיני דברים, אולי במגניטודות יותר גבוהות מאשר קבוצה בפרמייר ליג, אבל ארסנל, על הנייר לפחות, הרוויחה פה איזה שחקן ש... תשמע, אתה מסתכל על הסגל של ארסנל. קבוצה שכבר זכתה באליפות, וזה יש...
1: לך אליפות, היא הייתה קבוצה הטובה ביותר, אולי אפילו גם שנה לפני זה, כי היא עובדה את האליפות למנצ'סטר סיטי ככה, על הקסקס.
0: יש לארסנל, זאת אומרת, בוא נגיד שאם צריך להמר, תראה, ארסנל אף פעם לא דורסת. ארסנל, חוץ אולי מהקבוצה של 2004, הבלתי מנוצחים...
1: תראי, אמרי.
0: היא לא דורסת, היא גם שלקחה אליפות שאתה... אז שאל אותי... אריה לבנת, איש הכדורסל הוותיק של עיתון הארץ, הוא עד ארסנל שרוף. אמר לי, השנה זה ארסנל ועוד 19. אמרתי לו, לא, כי ארסנל... זה לא ארסנל ועוד 19, כי ארסנל אף פעם לא זה, אבל... אם אני צריך להאמר, אז אני מאמר על ארסנל לוקחת אליפות...
1: אז אתה חוסך לי את השאלה בסוף הפרק. לא, זה בסדר, זה בסדר. זה די צפוי גם, זה לא, אתה לא מפתיע פה את אף אחד. אני אגיד שני דברים.
0: אתה גם חושב ככה, כאוהד.
1: כן. כן, בלי שום קשר. אני אגיד רק שני דברים. אחד, זה ליגת האלופות שאני חושב שבגלל שהם זכו בשנה שעברה באליפות, אז לא שהם יוותרו על משהו, אבל אתה יודע, איזה תמיד תחושה שאם כבר לקחת האליפות,
0: אין ספק.
1: השלב הבא זה צריך להיות ליגת האלופות.
0: אין ספק ששנה שעברה החשיבות הייתה קודם כל הליגה, זאת אומרת, כמובן, אתה כבר לגמר ואתה רוצה לקחת הכל, אבל שלקחת אחרי 22 שנה ו... ולהוריד את הקוף הזה של אגב של כמה עונות שסיימת שני ובאת...
1: אחרי שהובלת כבר.
0: ובאת בדלי וכו'. אז הם ירצו הכל, אבל כן, בוא נגיד שארטטה, אם תיתן לו עכשיו גמר ליגת אלופות, משחק זה...
1: הוא לא יגיד את זה, אבל אנחנו יודעים מה הוא חושב.
0: הוא לא יגיד את זה, אבל הוא יבחר בלב צ'מפיונס.
1: דבר נוסף זה הפציעה של וויליאם סליבה. כי אנחנו מדברים על הבלם הצרפתי שיש לו פציעת גב, וכאילו לא ברור עדיין מתי הוא חוזר. ולדעת רבים, אחד הבלמים הטובים בעולם.
0: לא רק שהוא אחד הבלמים הטובים, הציוות שלו ושל גבריאל ביחד היה אחד הדברים הכי...
1: אין ספק.

0: הכי טובים ב...
1: אין ספק, אין ספק, אבל בוא נגיד, אני מעריך שארסנל תמצא את הפתרון בצורה כזאת או אחרת, ובסוף אני מניח שהוא גם יחזור. טוב, משחק הפתיחה של הליגה יהיה ביום שישי, ארסנל נגד קובנטרי. אז קובנטרי היא קבוצה קטנה, אבל אני חייב לדבר על קובנטרי. כי קובנטרי...
0: סקיי בלו.
1: לא, אני אגיד לך למה, כי המאזינים הצעירים שלנו אומרים, איזה קובנטרי זה? קובנטרי הייתה במשך שנים קבוצת פרמייר ליג או ליגה ראשונה, פרסט דיוויז'ן, אתה יודע, אחת הוותיקות. כשהם ירדו, הם ירדו לפני 25 שנה, זה היה אחרי 34 שנים רצופות שלהם בליגה הראשונה.
0: אתה בטח זוכר נדב שהם לקחו גביע על הראש של טוטנהאם.
1: במשחק חוזר.
0: כאילו, ואז מסתבר ש...
1: טומי הוטצ'ינסון.
0: מסתבר שהיו, שיש יותר אוהדי קובנטרי בארץ, ממש אז לפחות. כל מיני אנשים ש... כן, קבוצה...
1: קבוצה היסטורית. ואתה יודע, זה לא רק שהיא קבוצה היסטורית, יש פה גם סיפור מאוד מעניין. כי כמו שאמרתי, היא חזרת לאחר 25 שנה, פרנק למפרד אגב, לאותה, כוכב העבר של צ'לסי כמובן, והלכתי אחורה לעונת הירידה. קובנטרי ירדה בעונת 2000-2001. גורדון סטרחן היה מאמן, גורדון סטרחן... כוכב הסקוטי הגדול, בעיקר במאצ'סטר יונייטד.
0: ובליץ יונייטד.
1: ובליץ יונייטד, זאת באברדין עם אלכס פרגוסון לפני זה. ותראה איזה שחקנים היו אז בקובנטרי, בעונת הירידה. קרג בלמי, ג'ון הרטסון, לי קרסלי, קרלטון פלמר, קולין הנדרי. שמע, זה שמות.
0: לגמרי.
1: כל אחד בפני עצמו. שנה לפני זה שיחק שם, לא תאמין, רובי קין. רק הוא נמכר לאינטר, אז לפני...
0: לא עבר בליץ אגב.
1: בוודאי. ובאותה עונה, משחק במחזור אחד לפני סיום העונה נגד אסטון וילה, 5 במאי, מחזור 37, היו 38 מחזורים, והם היו חייבים לנצח נגד אסטון וילה. הובילו 2-0 בוילה פארק, מצמד של מוסטפא חאג'י, אם אתה זוכר, הכוכב המרוקאי הוותיק, דקות 18-26, 2-0, זה בדרך לניצחון, בדרך להישארות, ואז מחצית שנייה וילה חוזרת, שים לב עם מי, דוד ג'ינולה, עולה מהספסל, משנה את המשחק, דריוס וסל, כובש, ובסופו של דבר, דקה 81, חואן פבלו אנחל הקולומביאני, אני זוכר אותו עוד בריבר פלייט, עם מורטגה ועם כל החבר'ה האלה, עם פבלו איימר. אז מבקיע את שערו הראשון במדי וילה, ואז פול מרסון, שאני עוד זוכר אותו בארסנל, כוכב ענק, עושה מהפך 3-2 לוילה, קובנטרי יורדת, ויש שם תמונות מפורסמות של אוהדי קובנטרי הצעירים ביציעים, בוכים וכן הלאה. מי שהיה אז בן 15, היום בן 40. שתבין על מה אנחנו מדברים. אז קובנטרי חוזרת, והיא מעניין לראות אותה, היא כמובן תיאבק על ההישארות בליגה, אבל בסדר, ככה זה קבוצות שעולות מהליגה השנייה.
0: כן, תשמע, היה כמה שנים, שנתיים רצוף היה עניין שכל השלוש שעלו ירדו, ואז אמרו, יש... אבל עובדה שנה שעברה זה לא קרה, גם חנדרלד הצליחו, גם ליץ' הצליחו, אז... אחד הדברים באנגליה שזה באמת, אתה יודע, זה קלישה, אבל זה נכון. באמת כל משחק הוא קשה. זאת אומרת, גם אם אתה משחק נגד היורדת, לילה קר בסטוק, מה שנקרא.
1: כן, לילה קר בסטוק, אני אהיה את השטות הזאת. בסדר. וכאילו בלילה חם בסטוק זה אחרת.
0: אבל הכוונה, אתה יודע, אתה משחק
1: נגד
0: ארסנל נגד קובנטרי. וואלה, אתה יודע, כנראה שארסנל ינצחו, אבל שום דבר לא זה.
1: נכון. נכון. טוב, אז דיברנו על צ'לסי, דיברנו על ארסנל, אנחנו נצפין לליברפול, ששוב מאמרת על מאמן. תראה, ברגע שיורגן קלופ עזב, הם לא בדיוק ידעו מה לעשות, היו המון מועמדים, ובסוף הלכו על ארנה סלוט, וזה נראה, וואו, על המעונה הראשונה הוא לוקח אליפות.
0: זה היה מדהים, עכשיו, צריך להגיד גם שליברפול, בעונה של סלוט, העונה הראשונה, לא קנתה כמעט כלום, נכון. לא התחזקה.
1: הוא נשאר עם אותו הרכב, פלוס מינוס.
0: קנו שחקן אחד, וזה הלך מדהים שנה שעברה. עכשיו, אתה יכול להגיד שזה בזל שהם מתחילים, אתה יכול להגיד...
1: לא, בגלל, הרבה אמרו לא. שהוא בעצם, לא ש... דווקא בגלל שהוא לא שינה כלום, לקח את אותה קבוצה נהדרת של קלופ, קצת...
0: יכול להיות, שנה אחרי, ליברפול, כמו שאמרת, קבוצה שהוציאה מקום שני
1: מטורף.
0: ירתה לכל הכיוונים, קנתה. הסוף שלא רצה לאליפות, נכשלה בגדול, זאת אומרת, זה סלוט הולך הביתה.

0: עכשיו, גם עכשיו, בינתיים, ליברפול...
1: אז רגע, בוא נגיד מי מגיע במקומו, אנדוני ראולה, שהוא מהחבר'ה הספרדים, אגב, לא הזכרנו קודם, שדיברנו על הספרדים, על אונאי אמרי, עוד אחד נכון, שמגיע. תראה, זה פשוט מטורף.
0: עשה עבודה מדהימה.
1: זה מטורף, עם אסטון וילה.
0: השני הכי ותיק אחרי ארטטה, ולפני פארקי, לפי...
1: זה השני היחידים שיש להם יותר משלוש שנים באותה קבוצה. כל היתר אין שלוש שנים. לא משנה. נחזור לאנדוני ראולה, שעשה דברים יפים מאוד עם ראיו ואיקנו בספרד, ומשם מגיע לבורנמוט מאנגליה. אבל עם כל הכבוד, הלחץ ברייו והלחץ בבורנמוט לא דומה, לא מתקרב לאמן את ליברפול.
0: מצד שני, אני חושב שזה פחות הבדל, בגלל שהוא שחק בליגה האנגלית, הוא שיחק נגד הקבוצות הכי גדולות.
1: הוא מכיר את הליגה.
0: ארנס לוט שבא מפיינורד ובא וזה.
1: לקח אליפות.
0: בסדר. לא, אני אומר, כשהוא הגיע, לא ידעת שהוא ייקח אליפות. ההבדל בין לשחק בליגה ההולנדית, גם אם אתה... פה יש לך מאמן שמכיר את הפרמייר ליג, זאת אומרת, מהבחינה הזאת, אני חושב שזה, והוא מאמן שהוכח את עצמו, אני חושב שזה מינוי טוב, זאת אומרת, יכול להיות שצ'אבי אלונסו היה יותר מתאים, אבל בוא נראה, אני חושב שכאילו, הוא צריך לתת לו...
1: לא, ייתנו לו, בוודאי שיתנו לו, אז, תשמע, שני השחקנים הכי יקרים שהגיעו בקיץ שעבר, זה וירץ ואיסק, שווירץ, בוא נגיד, התחיל לא טוב, אבל בסוף זה נראה בסדר, לא מספיק, ציפו לי הרבה יותר.
0: נכון.
1: איסק זה הכישלון קולוסל.
0: כן, איסק קודם כל היה פצוע.
1: היה פצוע.
0: היה גם כל הסיפור שהוא לא התאמן בקיץ
1: שעבר. אבל זה עזוב, נו.
0: לא, לא, הוא היה כישלון מכל הבחינות. אני אומר, גם בחינה התנהגותית בהתחלה, ואחרי זה פציעה, וגם שהוא חזר, הוא לא חזר לעצמו, והפציעו לו, אבל בוא נראה.
1: אני חושב שזה היה המבחן. האם איראולה יצליח לקחת את וירץ ואת עיסק, ולהחזיר אותם לפחות או יותר מה שהם האמורים היו לתת כשהם הגיעו בקיץ שעבר.
0: נכון, וצריך לזכור, נכון שהעונה האחרונה שלו לא הייתה עונה מי יודע מה, אבל מוחמד סלאח עזב, מוחמד סלאח,
1: ש... אחד מגדולי...
0: דמות היסטורית לגמרי. מכל בחינה בליברפול.
1: באזור של קני דלגליש ואין רש.
0: ולגמרי, ונכון, שוב, עונה שעברה, הוא נתן רק שבעה בישולים, שבעה שערים, ב-20 ומשהו משחקים, אבל עדיין...
1: איבד גם בשלב מסוים איבד מקום בהרכב.
0: נכון, נכון. אבל עדיין, זאת אומרת...
1: העזיבה שלו היא...
0: העזיבה שלו היא... זה גם חדר הלבשה, זה משמעותי.
1: אין ספק, אין ספק. יהיה מעניין לראות את ליברפול מנסה לצאת לדרך חדשה. ועכשיו הגענו מאצ'סטר סיטי, שאולי זה הסיפור הכי גדול כרגע, כי פפ גוארדיולה, תשמע, כמה? 9 שנים?
0: 10.
1: 10? 10. 10 שנים נתן באמת... תקופה הכי גדולה בהיסטוריה של מאצ'סטר סיטי, זה בכלל לא שאלה. אחת התקופות הגדולות ביותר של קבוצה כלשהי.
0: בלי ספק.
1: לא נשווה אותו בליגה האנגלית, לאלכס פרגוסון שעשה יותר ממנו, יותר שנים, יותר הצלחות, יותר תארים. אבל עדיין, כמו שאלכס עזב ואף אחד לא הצליח למלא את המקום שלו, אז התחושה היא, שוב, שכנראה לא יהיה מישהו שבאמת יצליח להחליף אותו. עם כל הכבוד למרסקה, או כל מי שיבוא בהמשך.
0: אני מסכים, תשמע, פפ גוארדיולה הוא דמות היסטורית בכדורגל העולמי לדורותיו מבחינת אימון. עכשיו, אתה יודע, בברצלונה, הוא עשה 4 שנים מדהימות, אבל זה 4 שנים, ואז 3 שנים בבאיירן.
1: 2 זכיות בליגת אלופות.
0: כן, כן, לא.
1: בסיטי הוא עשה ב10 שנים זכייה אחת.
0: מה שהוא עשה בברצלונה, זה ברור, זאת אומרת, זה הפך אותו למשהו. ואז 3 שנים בבאיירן מינכן, וההרגשה הייתה שכשהוא בא לסיטי בזמנו, שזה גם יהיה 3-4 שנים, זאת אומרת, אתה יודע, כי הוא באמת אחד שעובד 24-7 ו...
1: פסיכופת.
0: ו10 שנים, עכשיו, אנשים יגידו, היה לו כסף מפה עד הודעה חדשה, יש מאמנים שהיה להם כסף ולא עשו את
1: נכון.
0: זה שהוא עשה. הוא לקח 7 אליפויות, הוא לקח ליגת אלופות בסוף אחרי זה, הוא גם שחק כדורגל לפרקים נקרא לזה.
1: הטוב ביותר בעולם.
0: הטוב ביותר שנראה.
1: אין ספק.
0: באז ברצלונה שלו.
1: אין ספק.
0: אז והוא הולך עכשיו שוב, מרסקה היה עוזר שלו, מרסקה מכיר את הסיטי, מרסקה מאמן טוב, ועדיין, כמו שהזכרת, אף אחד לא נכנס לנעליים של פרגוסון, עכשיו פרגוסון זה באמת דמות...
1: אגדית.
0: מעל לזה, אבל... מאצ'סטר סיטי גם איבדה כמה שחקנים...
1: מה זה איבדה? איבדה את רודרי.
0: בדיוק.
1: שחקן הכי חשוב שלה.
0: רודרי, אתה יודע, בזמנו, שהיה ויכוח, מגיע לו כדור הזהב, לא מגיע כדור הזהב, וכל הסיפור... ואז כשהוא נפצע, אתה יודע, איתו על המגרש...
1: זה שתי קבוצות שונות.
0: איתו על המגרש סיטי, הפסידה איזה 4 משחקים בשנה וחצי,

0: ואז הוא נפצע, פתאום היא נכנסה לאיזה משבר. עכשיו, נכון, כדורגל זה משחק קבוצתי, אבל יש שחקנים, ובדרך כלל זה לא החלוץ שמפקיע 40 גולים בעונה, אלא שחקן כזה קשר מרכזי וזה. רודרי, כאילו לאבד את רודרי, זה באמת, זה מכה. עכשיו, אתה יודע, גם קווין דה בריינה שהלך בזמנו זה, לא באמת מצאו לו מחליף.
1: נכון.
0: אז יש לסיטי בעיה. זאת אומרת, איזה בעיה? היא לא...
1: היא לא תרד ליגה.
0: בדיוק.
1: אבל השאלה איך היא תהיה, לאיזה מקום פחות או יותר היא תגיע. אז אוקיי, אז הביאו את אליוט אנדרסון, אנחנו דיברנו עליו, הוא שחקן מוכשר. הוא לא רודרי, אולי הוא יהיה מתישהו, אני לא יודע.
0: גם שימו עליו סכום שבוא נגיד אם הוא היה ספרדי, הוא לא היה...
1: אז זה היה בערך חצי המחיר.
0: בדיוק.
1: אל תשכח שהביאו בשנה שעברה את ריין שרקי, פיל פרודן שעונה שעברה כמעט נעלם, עדיין
0: נכון.
1: פוטנציאל, הוא יחזור, אני מעריך,
0: לא, להיות מה שהוא היה. יש שחקנים מצוינים, אבל...
1: זה קבוצה, ושוב, לא הסתיים חלון העברות, נכון. ומדברים על איוב בואדי, שבאמת
0: נכון.
1: עבריק במדעי נבחרת מרוקו במונדיאל, אבל גם לפני זה, מה שראינו, מה שהוא עשה בליגה הצרפתית, היה מרשים מעל ומעבר לכל קנה מידה, מי שעקב אחריו מאז גיל 17, אפילו בגיל 16 וחצי, ובוא לא נשכח, הסקורר הכי טוב בעולם,
0: כן,
1: סקורר, שכחנו, יש שחקן, שם
0: כן,
1: אחד שקוראים לו ארלינג הולנד,
0: כן.
1: אז אתה מבין, הסיטי עדיין קבוצה מאוד מאוד חזקה, אבל, ושוב, בוא נחזור למגן הקהילה, ראינו אותה נגד ארסנל מתפרקת.
0: שמע, קודם כל היה גול אחרי 25 שניות ש...
1: אוקיי.
0: אתה יודע, אתה חוטף גול בהתקפה ראשונה, וגול יפה, זה מערער אותך, שוב, משחק ראשון של המאמן החדש, משחק רשמי, זה לא תירוץ, זה רק מגן הקהילה והכל, אבל היה משהו במשחק, זאת אומרת, סיטי כהרגלה, מחזיקה כדור, והיה, אני חושב, 59-41 או משהו כזה, בחיית החזקת כדור, אבל להבדיל מסיטי של פאפ, הרגשת שמשהו, כאילו, מחזיקים כדור, אבל...
1: בלי תכלס.
0: כן, זה פרס.
1: ארלינג הולנד הגיע למצבים.
0: ארלינג הולנד היה חלש. אגב, ארלינג הולנד, אם אתה מסתכל על גמרים, אם אתה קורא למגן הקהילה, גמר, משחק על תואר, גמר גביע, גמר ליגת אלופות, מגן הקהילה וזה, הוא כמו שאמרת, סקורר הכי טוב בעולם, אבל יש לו 11 משחקי גמר, כולל 3 פעמים מגן הקהילה וסיטי, 0 גולים.
1: כן.
0: אז להגיד שהוא לא מגיע למשחקים גדולים, זה לא בדיוק נכון, אבל...
1: ראינו מה עושה נגד ברזיל.
0: בדיוק, אבל מראה צריך לעבוד, שמה, יש שם עבודה, ושוב, ארסנל הייתה מצוינת. זאת אומרת, קשה להגיד שאם זה סיטי הייתה חלשה, או ארסנל מצוינת, אבל בואו נתן לך עוד סטטיסטיקה על מגן הקהילה, ב-1998, ארסנל, אחרי אליפות, לקחה אליפות, ג'ורג' גראם היה מאמן אז.
1: כן.
0: לא, 98 זה כבר ונגר, לא, ג'ורג' גראם היה בזה, זה כבר ונגר.
1: אנחנו 89, נכון, אתה צודק.
0: כן, 89 וזה. ונגר, אליפות ראשונה של ונגר.
1: אוקיי.
0: מגן הקהילה, נגד מנצ'סטר יונייטד, ארסנל מנצחת 3-0, דורסת את יונייטד,
1: של פרגוסון.
0: של פרגוסון. עונה 98-9, כן? איך היא נגמרת? עם טראבל של יונייטד אל אחד. עכשיו, אני לא אומר שציתי, תיקח טראבל או משהו כזה. אבל צריך, אתה יודע, לקחת, זה משחק אחד, והוא, כמו שאמרת,
1: כן. אגב, דיברנו על צ'לסי, אז משהו שנזכרתי בו לגבי צ'לסי, כבר שמעתי אנשים שאומרים שהמצב של צ'לסי היום מאוד מזכיר את המצב של צ'לסי לפני שקונטה הגיע. גם אז עונה גרועה ביותר.
0: בלי אירופה.
1: בלי אירופה, מגיע מאמן חדש. ובום, זוכה באליפות.
0: יכול להיות. אני לא יודע אם זה... זאת אומרת, תכף נדבר גם על מנצ'סטר יונייטד.
1: עכשיו נדבר על מנצ'סטר יונייטד.
0: אמרתי שלדעתי צ'לסי תהיה שלישית וארסנל ראשונה.
1: כן.
0: אז אני חושב שיונייטד תהיה מקום שני.
1: מה אתה אומר?
0: צריך לדרג.
1: זאת אומרת, סיטי לא תהיה בין שלושת הראשונות. כן. סיטי לא תהיה בין שלושת הראשונות.
0: במקום חמישי גם הולך
1: לא, לא, הכל בסדר, ברור.
0: תשמע, מנצ'סטר יונייטד, נכון ששנה שעברה לא היה לאירופה, הזכרת את
1: זה, מאוד עזר לה.
0: מאוד עזר לה. אבל מייקל קריק, שהאמונה, אתה יודע, חשבו שזה יהיה משהו זמני.
1: הוא אמור להיות זמני.
0: ובגלל שהוא הצליח, מייקל קריק, ביום שהוא מונה, אם אתה מסתכל רק מהמחזור שהוא מונה והלאה, מנצ'סטר יונייטד גברה ראשונה את הליגה.
1: 17 משחקים, 2 הפסדים בלבד.
0: בחד נקודות, 39.
1: כן, כן, כן.
0: עכשיו, ברור שזה קצת מרמה, ולא צריך להסתכל, זאת אומרת, אבל זה מראה ש... יונייטד פתאום התחילה לשחק כדורגל, יונייטד פתאום התחילה להזכיר... עכשיו, יש בסגל שחקן, נשמע, ברונו פרננדס, שלא רק מלך הבישולים, אלא שבר את שיא הבישולים של הפרמייר ליג, או השווה את השיא של קווין דה בריינה וכו'. יש במנצ'סטר יונייטד שחקנים נהדרים שלא ידעו איך להשתמש בהם. עכשיו, נכון שיש להם את אירופה השנה, אני חושב במנצ'סטר יונייטד...
1: לא, גם התחזקו. שמע, יורי טילמנס זה חתיכת רכש.
0: כן. שוב, נראה שתמשו בו, אבל אני, שוב, אני לא חושב שיונייטד תיקח חליפות, אני חושב שיונייטד תרוץ חזק למעלה, אני חושב שתהיה סוג של הפתעה, זאת אומרת, יונייטד חוזרת להיות...
1: אז כל האוהדים יצאו מאחורים. מה, יש הרבה מאוד אוהדים של יונייטד, שבשנים האחרונות ככה קצת...
0: אני חושב שעדיין יש של יונייטד... לא יודע, כאילו, מה של יונייטד וליברפול, שתי קבוצות הכי אהודות, זה ברור, אבל כאילו... אני לא בטוח למי יש יותר אוהדים, אני חושב שיונייטד עדיין יש יותר אוהדים מליברפול.
1: כן, אבל פחות שומעים אותם.
0: בסדר, זה אופן טבעי.
1: טוב, עוד אחת שנחשבת לגדולה, היא טוטנהאם. אבל טוטנהאם כבר שנתיים ברציפות ככה עמוק בתחתית, והשנה היא בעצם נשארה בליגה במחזור האחרון, אבל אני אפתיע אותך, השנה היא סיימה עם 3 נקודות יותר מהעונה הקודמת.
0: שאז סיימה...
1: שאז היא גם, אבל זכתה גם בליגה האירופית.
0: נכון. שמע, אבל אז היא הייתה בסגלת ירידה, כאילו, במחזורים האחרונים, ופה ממש, כמו שאתה אומר, מחזור אחרון, ווסטהאם כמובן ירדה בסוף.
1: אז שמע, טוטנהאם עדיין מועדון ענק, עם המון אוהדים, גם הרבה כסף, הם לא יכולים להרשות לעצמם להתבזות ככה פעם שלישית ברציפות, אז השקיעו המון המון כסף ברכש, אני מעריך, שוב, אתה יודע, גם שנה שעברה אמרו אותו דבר, שזה לא יכול לקרות פעמיים ברציפות, קרה. אוקיי, הם לא התמודדו על האליפות, אבל היו בחלק העליון של הטבלה.
0: תשמע,
1: בחצי העליון.
0: עם סגל כזה ועם רכש כזה, ואגב, עם אצטדיון מדהים, מי שיצא לו להיות באצטדיון החדש של טוטנהאם, כבר לא כל כך חדש, הם חייבים להיות, אתה יודע, חייבים להיאבק, בוא נגיד, לפחות למקום באירופה, אחרת, כל דבר אחר זה
1: כישלון. גם להם, כמו צ'לסי, אין אירופה, זה עוזר.
0: נכון.
1: שנה שעברה היה להם, למרות שהם היו בתחתית, בגלל שהם זכו בליגה האירופית, הם עלו לליגת אלופות, וזה קצת היה בעייתי.
0: שמע, זה לא שטוטנהאם לא מועדון גדול.
1: מועדון
0: זה
1: ענק.
0: לא, זה אחד מששת הגדולים. אבל טוטנהאם, לקחו אליפות פעם אחרונה, לפני שאני נולדתי.
1: בעונת 60-61.
0: אתה כבר נולדת, אבל אני עוד לא נולדתי. עד כדי כך.
1: הם לקחו דאבל.
0: נכון. עכשיו, אתה אומר, שוב, הם לא יקחו אליפות... טוטנהאם הפכה לאיזה סוג של, זאת אומרת, פעם דיברו על ארסנל ככה, טוטנהאם הפכה לסוג של לוזרית, שצוחקים עליה, עדי קבוצות אחרות, גם יותר קטנות, וכמו שאתה אומר, היא לא יכולה להרשות את זה לעצמה, אבל אני חושב ש... שוב, אני לא רואה אותה מגיעה לליגת האלופות, אני חושב שהיא, אתה יודע, תגמור 6-7-8 ככה, משהו כזה.
1: טוב, בוא נדבר על הנהל חלילי, כי יש לנו שחקן בפרמייר ליג. חשבנו שהוא ישחק באינטר, אבל בסופו של דבר קרה מה שקרה, והוא חותם בקריסטל פלאס, שזה מועדון שזכה בתארים בשנים האחרונות.
0: מועדון פתאום. ש-120 שנה לא זכה בתואר, ואז בשנה אחת 3 פעמים. גם גבי אנגלי לפני שנה וקצת, גם מגן הקהילה, וגם... הקונפרנס ליג, תואר אירופי.
1: ומשחקים השנה באירופה.
0: נכון, עכשיו, קודם כל הנהל חלילי, זאת אומרת, אינטר היא כמובן קבוצה הרבה יותר גדולה, נכון. ומפוארת ותארים וזה, אבל הנהל חלילי משחק בליגה האנגלית, שהיא כמו שאמרנו, הליגה הכי טובה בעולם.
1: נגד הקבוצות הכי טובות.
0: שבר את צי העברות לשחקן ישראלי. צריך להגיד, הוא הליגיונר הבכיר, זאת אומרת, עם כל הכבוד למנור סלמון שמשחק בליגה השנייה, ולאוסקר גלוך שמשחק באייקס אמנם, אבל ליגה הולנדית, ענן חלילי, לא רק השחקן ששווה הכי הרבה כסף ישראלי, הוא היום הליגיונר הבכיר, משחק בפרמייר ליג, וצריך להגיד שהפרמייר, שוב, צריך להוכיח את עצמו קודם כל, כנראה שדניאל מוניוז, הקולומביאני, שהיה מעולה במונדיאל,
1: יעבור לאברטון?
0: אומרים אברטון, טוענים שאפילו צ'לסי עוד...
1: זה לא סגור, יכול שהוא יישאר.
0: כן, לא, זה שאלה, כי הוא אמור להיכנס, זאת אומרת, אם דניאל מוניוז נשאר, אז חלילי לא שחקן
1: הרכב. ברוטציה.
0: אם דניאל מוניוז עוזב, והוא כנראה שיעזוב, קבוצה כמו קריסטל פלאס, לא משלם את 21 מיליון פאונד, לשחקן לשבת על הספסל. נכון. אני מניח שהתכנון לפחות...
1: לא, תראה, אני אגיד לך, בגלל שיש להם אירופה, והמשחקים ביום חמישי,
0: יכול להיות.
1: אז יהיו המון רוטציות, כי אין ברירה. דיברנו, לגדולות רגילות לזה. קריסטל פלאס לא רגילה לזה.
0: נכון.
1: זאת אומרת, היה לה את זה בשנה שעברה, אבל...

0: מבינים שהם צריכים, היו צריכים לעבות את הסגל.
1: תשמע, קריסטל פלאס גם משחקת, משחקת כאילו 3-4-3,
0: שלושה בלמים, שני שחקני אגף.
1: בדיוק, לא, הקטע הזה של שחקן אגף מצד ימין הוא משמעותי, זאת אומרת.
0: בשיטה של פייר סאז'.
1: בדיוק, פייר סאז' משחק ככה, וחלילי, שוב, יכול להיות שאנחנו מתקדמים, קופצים קצת מעל הפופיק, אבל קריסטל פלאס הייתה לכמה וכמה שחקנים תחנת מעבר לקבוצות.
0: מייקל אוליסה.
1: מייקל אוליסה נקנה באיזה 18 מיליון, נמכר ב-50 מיליון.
0: ושווה היום 150.
1: לגמרי, עכשיו אני לא אומר שאני
0: אחרי. איזה?
1: וריצה איזה שהגיע לארסנל, גאי שהלך לסיטי. עכשיו, אני לא אומר שחלילי ברמות
0: ברור,
1: האלה,
0: ברור.
1: אבל אלן חלילי יש לו פוטנציאל גם
0: בגלל... הוא נמצא עכשיו בחלון הרעבה הכי משמעותי היום.
1: ויותר מזה.
0: ואם, תשמע, אם... צעיר. הוא צעיר. אם אלן חלילי, למשל, משחק, קריסטל פלאס נגד מנצ'סטר סיטי, נגד ארסנל, נותן שם איזה נכון? משחק מדהים, המחיר שלו קופץ ב-20 מיליון פאונד במשחק אחד.
1: לגמרי, הוא יכול להיות, בוא נזכור, הוא לפני 3 שנים עלה לרכב של מכבי חיפה,
0: נכון.
1: ההתקדמות שלו היא מדהימה.
0: אין ספק.
1: הוא היה שחקן בבלגיה, שחקן מפתח באליפות, בקבוצה של שחקן בליגת אלופות, הפקר שערים וכו'. הוא יכול, אם הוא מצליח בקריסטל פלאס, לא רוצה להגיד השמיים הם הגבול, אבל הוא עוד התקדם, והוא באמת... אתה יודע, גם כיף לראות את ההתנהלות המקצוענית שלו. אתה רואה שהוא מקצוען גם בגישה שלו, כמובן על המגרש וכו'. באמת, הוא שקט, הוא לא... דבר על המגרש, מה שנקרא.
0: לא, לא, לגמרי, לגמרי, לגמרי. אני חושב שהוא עשה פה החלטה מצוינת. כמו שאמרנו קודם, אינטר, אם זה היה... זה גם היה מצוין, אבל זה מצוין לא פחות, בדרך אחרת. אז אנחנו כמובן, יש לנו נציג בפרימייר, זה לא תמיד קורה, אתה יודע, היו שנים שהיו, אבל הרבה שנים שלא היו, מנור סולומון שיחק, תקופה מסוימת, גם בפולהאם, גם בטוטנהאם, אבל כרגע הוא בא, תשמע, אולי בשנה הבאה היו לנו 3, כי גם דניאל פרץ, סאות'המפטון, אם סאות'המפטון וווסטהאם עולות, יהיו לנו בשנה הבאה 3.
1: ווסטהאם אמורה לעלות.
0: ושינו את השיטה
1: בליגה
0: השנייה.
1: יותר
0: גדול. 6 קבוצות משחקות בפלייאוף במקום 4. לפני שנסיים, אני רוצה שתן לי איזה 2 מילים על סנדרלנד ובורנמות, כי זה 2 קבוצות שלא היו באירופה. אני חושב שסנדרלנד עדה באירופה, שהיא זכתה בגביע אז בשנת 72 או 3.
1: 73, אתה בליגה השנייה ניצחה את ליץ.
0: ושיחקה אז בגביע מחזיקות.
1: זו הייתה הפתעה, סנסציה מטורפת, קבוצה נכון. בליגה שנייה, ליץ היו
0: שדון ריבי וזה.
1: מפסידים 1-0 בגמר, כן. אני מכיר רועדי ליץ שעד היום בוחרים על המשחק הזה. תשמע, סנדרלנד קודם כל שנה שעברה, עכשיו, הייתה את הסדרה הזאת על סנדרלנד, הסדרה הדוקומנטרית, שהרבה אנשים...
0: סנדרלנד טיל מידי,
1: משהו כזה. שלא הכירו את הקטע בסנדרלנד וניוקאסל, צפון אנגליה,
0: כן.
1: זה באמת, כאילו, האהדה מטורפת, אנשים לא הכירו, והיום זה באמת אוהדים משוגעים, וסנדרלנד שנה שעברה, הייתה עולה חדשה, שכל הזמן אמרו, בסדר, התחלה וזה, ובסוף היא הגיעה לאירופה, היא לא הוציאה הרבה כסף גם יחסית, אתה מסתכל גם על העברות, גם השנה אגב, למרות שיש לה כסף, מאוד מעניין, כמו שאמרת, דיברת על הקטע הזה של להיות גם בליגה וגם באירופה.
0: שים לב איזה מאמנים, רג'יס לברי, זה לא מישהו שתגיד מי זה, כאילו אפילו בצרפת הוא לא נחשב לאיזה מאמן על.
1: לא מאמן על, אבל תשמע, אנשים...
0: תראה, מאמנים צרפתיים, פתאום פייר סאז' מגיע, רג'יס לברי מגיע. סאז'
1: עד מה שהוא עשה שנה שעברה עם ליינס, כאילו.
0: גם אף אחד לא הכיר אותו. לא, לא, זה...
1: זה מה שאני אומר.
0: לא, זה יפה שבליגה האנגלית, בקבוצות האנגליות...
1: אתה יודע, גם גלאסטר לפני שהצליח בקריסטל פלאס, לא היה איזה שם, זה עכשיו... זאת אומרת, זה נכון, תשמע, קודם כל יש כסף. אתה יכול לקחת שחקנים, מאמנים צעירים ומוכשרים.
0: כן, למשל, היה ניסיון הכושל של צ'לסי עם ליאם רוסיניו, לא הצליח.
1: וגם הוא הביא אותו כי הוא היה, דיברנו על סטרסבורג, זה היה קצת, כן, לקחו מישהו מתוך המועדון ובעטו אותו למעלה.
0: לא, כי חשבו שיש לו את הפוטנציאל, זה היה גדול עליו.
1: תשמע, יכול להיות שהיה לו, גם לא נתנו לו מספיק...
0: יכול להיות. מילה אחרונה לגבי בורנמות, ששוב, קבוצה קטנה, פעם ראשונה באירופה, איך אומרים, ב-137 שנות קיומה. אוקיי, לפני 60 שנה לא הייתה אירופה, אבל בסדר.
1: אבל זה מדהים ש... תשמע, זה גם חלק

0: מהחוזק של הליגה האנגלית שאתה רואה, זאת אומרת, קבוצות, אתה חושב, נגיד, קבוצות כמו נוטינגהאם חזרה, או ליץ חזרה, אבל כבר ירדו לליגה שלישית, קבוצות שהיו, את אלופת אירופה, היו בגמר האלופות, זאת אומרת, יש איזו תחלופה.
1: קובנטרי, אגב, שדיברנו עליה קודם, הייתה גם בליגה רביעית, עלתה, ירדה עד לליגה רביעית וחוזרת לפרמייר.
0: יש תחלופה, עכשיו, זה לא איזה מילאן שפעם ירדה בגלל איזה שערורי היוב
1: ויתר.
0: יש תחלופה, אתה רואה קבוצות כמו בורנמות, כמו כאילו...
1: גם זה קורה גם בגרמניה.
0: נכון, נכון.
1: המבורג שהייתה הרבה שנים, שלקה שחזרה, ויש נירנברג. דיסלדורף, כאלה.
0: זה, זה, זה מראה ליגה בריאה ותחרותית, שקבוצות, טוב, ברנטפורד כאלה, ובורנמוט וכולי, שאנשים, מי שמע עליהם לפני כמה שנים, לא רק שמשחקות, לא עלו לעונה שתיים לפרמייר ליג, הנה, מגיעות לאירופה. עכשיו, באמת, שאלה, עכשיו, אתה רואה גם, אתה מסתכל על העונות האחרונות, קבוצות אנגליות, ברור שבצ'מפיונס מצליחות, גם אם לא תמיד לוקחות או משהו, אבל אירופה ליג, קונפרנס ליג, אתה יודע, קריסטל פלאס כזאת, משחקת ולוקחת קונפרנס ליג, טוטנאם לוקחת אירופה ליג.
1: טוב, טוטנאם זה לא...
0: בסדר,
1: לא, עדיין... זה פחות מפתיע.
0: עדיין קבוצות מגיעות, קבוצות כאילו קטנות באנגליה, מגיעות רחוק באירופה, כי הן באמת חזקות.
1: כן, אז זה הסיפור של הפרמייר ליג בעונה הזאת. שוב, כל מה שאנחנו אומרים עכשיו, יש עדיין שבועיים בערך לסיום חלון העברות, ויהיו עוד העברות, ואנחנו יודעים שיהיו, ואנחנו כבר דיברנו על שמות שכנראה גם יעברו, והמספרים שאמרנו בהתחלה עוד יעלו ויגדלו. בסדר, אנחנו נעשה פה גם פרק של סיום חלון העברות של כל אירופה, כשזה יסתיים. אז אין מה לדאוג, ואז יהיו מספרים קצת יותר מעודכנים, אבל הליגה עצמה נפתחת בסוף השבוע, כמו שאמרנו, ואנחנו שמחים על כך. אנחנו גם נסיים פה את הפרק הזה, לא לפני ש... טוב, אתה כבר אמרת שארסנל... בעצם אתה תת שכל השלישי הראשונה שלך, נכון?
0: כן.
1: ארסנל מקום ראשון.
0: ארסנל יונייטד...
1: יונייטד שני וצ'לסי שלישית, וסיטי רביעית או שלא?
0: סיטי ליברפול 4-5.
1: וואו! טוב, אז אני אשאר רק עם ארסנל אלופה, בפעם השנייה ברציפות. בוא נראה.
0: מה שחשוב זה שליץ תישאר ליגה, לא דיברנו על ליץ.
1: נכון, נכון, אתה צודק. אולי נדבר עליה בפעם אחרת. עוזידן, תודה רבה, אנחנו נהיה כאן גם השבוע הבא, נקווה עם בשורות טובות כאלה ואחרות, לא נגיד יותר מזה, יאללה להתראות.
0: סבח אל חיר.
2: בוקר טוב. בוקר, צהריים טובים לכם, ברוכים הבאים לשניים אוחזין בחדור, פרק מספר 2 לעונת המשחקים 26-27, פרק 77 בסך הכל, ואולי המספר הזה מלמד על מה שנדבר עליו בהתחלה. אלן צביקה, מה שלומך?
3: שלומי טוב.
2: איך אתה שורד את הלחות הנורא, או שזה כבר אתה רגיל עם הלחות הזאת, אתה פה משנת...
3: נולדתי בלחות.
2: 52.
3: נולדתי בלחות, לא נולדתי בשלג. כשהייתי ברוסיה ראיתי כמה אלה נולדו בשלג. אז בסדר, אבל קשה. טוב. חם, אבל במכוניות...
2: לא חם, יש... לך, צביקה, זה יותר גרוע.
3: במכוניות כבר יש מזגנים, פעם לא היה...
2: פעם לא היה, נכון?
3: בבניינים, בבתים כבר יש מזגנים, פעם לא היה...
2: פעם היו פותחים איזה אשנב באוטו, צביקה, כן. ומשם היו גונבים את המכוניות, לא?
3: כן.
2: טוב, תוכנית 77, אי אפשר צביקה לא לפתוח בסרט שיוקרן הערב בערוץ 12. הסרט בהתחלה, אני חושב שהשם שלו היה סוד של מיקי. פתאום היום אני ראיתי שהכותרת שונתה לסל האחרון של מיקי ברקוביץ'. גם בידיעות אחרונות היום מפרסמים בכותרת, מיקי ברקוביץ' מתמודד עם מצב רפואי מורכב, זה מי כמוך יודע, ניסיון לחבס מילים למצב רפואי מאוד מאוד קשה של גדול כדורסלני ישראל. קשה לי צביקה עם החשיפה הזאת, אני חשבתי ש... אבל המשפחה שלו רצתה לצאת עם זה, רצתה להוציא עם זה, והיום אני חושב ש... והרי לא מעט אנשים מתלחששים, שמועות, מדברים על זה, ושבוע שעבר מיקי, הבן שלו רואי, הגיע לקבל את פרס מהראשונים שנכנסים להיכל התהילה של הכדורסל הישראלי ובצדק, שהאיגוד הקים, מיזם מבורך שעליו אחראי איציק פרי. איך אתה עם הגילוי הזה של הסרט, איך אתה בכלל עם המצב?

0: של מיקי, אני חושב שאתה אחד מהאנשים, צביקה, שיש לו המון המון שעות עם מיקי ברקוביץ'.
1: תשמע, זה עצוב, זה קורע לב, אפשר להגיד ששובר. אני יודע את הסיפור הזה מתחילתו, ובאמת כל הזמן מתמודדים עם הסיפור, איפה מיקי? אני שיחקתי עם מיקי במכבי.
0: אני חושב שאתה ראית אותו לאחרונה, באחת המפגשים האחרונים אצל, אמרת לי, הלכתם לאיזה ארוחת ערב אצל חמו, ארוחת צהריים אצל אברהם חמו.
1: כן. לא, גם אחרי זה עוד פגשתי אותו
0: פגשת
1: פעמיים.
0: פגשת אותו, אוקיי.
1: אבל אני גם יודע, בעיקר ממוטי הרוסטי ומיטל ברודי, שטיפלו בו באמת בגבורה ובחברות, ולאורך הרבה מאוד זמן...
0: מוטי הולך לבקר אותו כל שבוע.
1: מוטי הולך לבקר אותו כל שבוע.
0: אמר לי שהוא חוזר שבוע.
1: ויוצא משם השבור. זה המצב. קשה. המשפחה החליטה מה שהיא החליטה, וצריך לכבד את זה. אנחנו כל הזמן נצטבנו והתבקשנו בצורה זה לשמור סוד, מפעם לפעם מתקלצלים אליי כל מיני אנשים. זה נכון, זה לא נכון, מה אם מיקי צדר לי תמונה איתו, צדר לי ברכה ממנו, צדר לי זה. אני אומר לו, עזבו את מיקי, אז הוא אומר לי, גם דורון ג'אמשי אמר לי, עזבו את מיקי. היום נראה בסרט בדיוק את המצב.
0: מה שאני מבין, צביקה, המצב הוא בנקודת על חזור.
1: זו מחלה ש...
0: אז באמת כולנו תפילה כמה שאפשר.
1: זו מחלה שאין ממנה חזור, אם לא ימציאו איזושהי תרופה חדשה.
0: אני מאוד מקווה שימציאו תרופה ניסיונית חדשה, כי מיקי בעצמו פיזית נראה יוצא מן הכלל, כל אחד שרואה אותו מעיד עליו. הרי מיקי היה...
1: הפעם האחרונה שהיה...
0: מיקי זה 20...
1: המסיבה, הארוחת צהריים הזאת אצל חמו, הוא חיבק אותי, הוא היה חזק. שאתה יודע, מעבר לרגיל, מעבר לאדם בגילו רגיל, הוא היה חזק, הגוף שלו היה חזק.
0: גם מעל גיל 60, אתה רואה אותו 3-4 פעמים בחדר כושר, כן, נכון, היה... צביקה, ומשקולות, ו...
1: הוא היה הולך כשבאו, כשהיו באים מוטי ו...
0: וטל.
1: וטל, היו צעדים כל יום 10 קילומטר.
0: וואו. אוהו. טוב, מכאן אנחנו באמת שולחים גם למשפחתו, גם לכל חבריו הקרובים, באמת כולנו תפילה. אומרים בגמרא, אפילו חרב כרוכה לצוואר אדם, אפילו שהוא במצב שאין ממנו חזור, כמו שאנחנו אומרים, אל יתייאש מן הרחמים, אז כולנו מקווים שמלמעלה ישלחו למיקי רחמים. גדול כדורסלני ישראל, לדעתי גם צביקה גדול ספורטאי ישראל, משהו מגלם בתור ספורטאי. מיקי היה איש של עבודה, מי כמוך אתה מכיר את זה, איש של עבודה קשה. מיקי כמו מייקל ג'ורדן, דרך אגב נולדו באותו תאריך, ה-17 בפברואר, הכישרוני, יהושע אמר עליו ילד פלא, אבל מיקי אמר כמו מייקל ג'ורדן, עבודה קודמת להצלחה, זאת אומרת באנגלית, רק במילון.
1: מיקי אהב להתאמן. אהב להתאמן. ואם הוא לא היה, נגיד בימים שהיו באים ואומרים, היום אימון קל, כי אומר, יצאתי מהאימון לא מזיע. יצאתי מהאימון שלא עבדתי מספיק
0: היה
1: קשה.
0: היה עולה מדרגות בהיכל, למרות שהיום לא בריא, יגידו לך לעלות מדרגות.
1: היום לא בריא לעלות, אז זה היה...
0: האימון
1: זה,
0: שלו.
1: לא, אבל אחד הדברים שאנשים לא יודעים, מיקי חזר כשהוא נסע לקולג' ללס וגאס.
0: או, בדיוק, היום 50 שנה לחזרה שלו.
1: והוא ייסד את העניין שיש לו בתיק חבל קפיצה. והוא לימד את כולם לקפוץ בחבל. עד אז לא היו קופצים בחבל. וכך הוא היה מתחמם, היה עולה לפרקט 20 דקות לפני כולם, לפינה, באותם ימים, לא היו מדליקים את האור ביד אליהו לפני האימון, והיו מדליקים רק דקה לפני זה, כי העירייה הייתה קמצנית לחשמל, או מנהל האולם של אותו זמן, והיית שומע, צ'ק, צ'ק, צ'ק, צ'ק, חבל קופץ, היה חושך, בשביל לראות, היית צריך לראות קרוב.
0: וואה. צביקה, גם לפני זה שהוא הלך לקולג', אני חייב להתמקד איתך, אני זוכר שהשיא שלו בנבחרת היה 44 נקודות נגד טורקיה. זאת אומרת, גם לפני הקולג' הוא היה מצוין, עובדה כן. שבשנת הקולג' מקבי התרסקה עם דבילי, ואחרי שהוא חזר מקולג' צביקה, בגיל 23, הוא משתלט למעשה על מקבי תל אביב,

0: וטל אחרי זה גם פורש כדי לתת לו יותר את הבמה, איך אתה מסביר את זה שאתה יודע, כאילו, עם כל הכוכבים שהיו, והיו לא מעט, ואולסי פרי הגיע, וסילבר, ובוטרייט, וברודי, ומיקי מפלס את הדרך שלו, והופך להיות הכוכב, הסמל של מכבי תל אביב.
1: קודם כל, מי שהיה הולך אז לקולג'ים, כמעט ולא היו לוקחים אירופאים ל-NBA. והוא ברח, הוא עזב את הקולג' אחרי שנה. כי הוא גם ישב הרבה על הספסל שם.
0: ואצל
1: ג'רי טרקניאן. ג'רי טרקניאן בנבדה...
0: לס וגאס.
1: והוא חזר, הכישרון היה לו, כי הוא כבר לפני שהוא נסע, הוא היה בנבחרות הצעירות, גם בנבחרת הנוער, וגם אחר כך בזה. עכשיו, באותם ימים, באותה תקופה, כל קבוצה אירופאית מובילה, היה לה כוכב מקומי גדול. מרזורטי בקנטו, ריבה בבולוניה, בריאל מדריד היה קורבלן, ולאט לאט רק אז התחיל...
0: סרבי מהדליפגית, דליבסיץ' כל אלה.
1: כן, התחיל, רק היה מותר שני זרים, בהתחלה זר אחד, אחר כך שני זרים, ואז גם התחיל המתאזרחים, כמו שפה אמרת, איזה לוסילבר וכל... שם נכנס ברבנדר, לואיק, ולאט לאט, אבל... למיקי לא היה תחליף, ינקיס בכל קבוצה שהוא שיחק ביוון היה תותח, כי גליס הוא מתאזרח בעצם. גליס בא מאמריקה, מקולג' אמריקאי, מסנט ג'ון.
0: אבל היו זרים תובעניים במכבי כמו ארל,
1: אוקיי.
0: קווין מגי, אבל הם כולם קיבלו אבל, למעשה את ה...
1: אבל לא יכלת להתעלם מהיכולות של מיקי, הוא היה מהשחקנים, החמישה כן. שחקנים המובילים באירופה, הוא היה מכריע משחקים, הוא היה לו יכולות.
0: מלך הסלים של יורו
1: בסקט של מדי שם. קשה לנו לדבר על זה.
0: קשה לדבר על זה, אבל באמת, אנחנו באמת כולנו תפילה. היום בערב, בערוץ 12, סרטו של ניב רסקין, הסל האחרון של מיקי ברקוביץ', ובאמת כולנו תפילה שימצא לו מזור וימצא לו מרפא, ונזכה לראות את מיקי צלול כבן נעוריו. טוב,
1: תפילה,
0: אתמול במעבר חד, נבחרת ישראל בכדורסל, משחק האימון האחרון שלה, לפני המשחק עם פולין ביום חמישי בשעה 9, בריגה ללא קהל, מפסידה לגיאורגיה 101-90. עוד מעט נדבר קצת על המשחק אימון, רק נסביר שביום חמישי זה
1: המשחק הביתי שלה.
0: דור די מבחינת נבחרת ישראל. זה לא שאם ננצח את פולין אנחנו עולים למונדו בסקט, אבל אם נפסיד, אפשר באמת לסגור את הקמפיין הזה, כי אנחנו נהיה במרחק של 5 ניצחונות, גם מפולין, 4 מגרמניה ומקרואטיה, וזה נראה באמת בלי סיכוי בכלל. ממה התרשמת אתמול מהמשחק אימון, ומה טעון שיפור, אם אפשר בכלל לשפר עד יום חמישי?
1: תראה, ישבתי בבית, ואתה יודע כמה נבחרת ישראל יקרה לי. עכשיו, גיאורגיה, היא לא מה... נבחרות המובילות באירופה.
0: תיקה, שני שחקן NBA.
1: בסדר.
0: לך אין.
1: היא לא מס... עכשיו...
0: לך יש, אבל הם לא באים.
1: עכשיו אתה רוצה להרגיז אותי.
0: לא, עוד לא הרגיז אותך ביום חמישי בלילה.
1: עכשיו, אני גם רואה את המשחקים של הקבוצות האחרות, ראית, סרביה, צרפת, כמה שחקני NBA יש שם, וכמה זה. עכשיו, זה גם פיבה אשמה.
0: נכון, מסכים איתך.
1: תאריכים טיפשיים. למה חילקו...
0: את יולי ואוגוסט.
1: של מה? שניים פה, שניים פה, מה עשו?
0: מחבר 4.
1: אתה נגמר את העונה, לא באים, אנשים נופלים מהרגליים, באו שניים... עכשיו, אתה לא יודע כמה ימים לפני המשחקים, אתה צריך להתחיל להתאמן, בשביל לחזור ככה, הפגרה הקודמת, אנשים יצאו לחופש.
0: מה הבעיה לקחת החלון של יולי, ולעשות אותו בחמישי וראשון אתמול? במקום שקבוצות יעשו משחקי אימון.
1: לא, בכלל לחבר לחלון הקודם. תן להם חופש, תן להם להתחיל להתכונן עם הקבוצות שלהם.
0: לא, חלון הקודם הוא הכי מיותר, צביקה. הוא היה באמצע המונדיאל.
1: אז את הכל פה, אוקיי, בסדר.
0: הוא היה באמצע המונדיאל גם, סתם.
1: עכשיו, שאני הסתכלתי על נבחרת ישראל, חסרת, אנחנו הרי, בלי שנפגע באף אחד, דני אבדיה, כשהוא משחק בנבחרת, זה נבחרת אחרת, ודני אבדיה שלא משחק בנבחרת. בן שרף, בעצם לא שיחק אף פעם בנבחרת ישראל, שיחק איזה חלון אחד, הוא לא היה...
0: אבל בן שרף יש לו חשיבות, צביקה, הוא גודל.
1: כן, אבל...
0: אין לך שום גודל, ראית אתמול בגרדים,
1: אז
0: קטן.
1: אז יפה, אז אני לא רק בגרדים קטן.
0: בגבוהים אתה קטן.
1: אני בעמדה

0: ארבע קטן, אני בעמדה חמש עם כל הכבוד לסורקין, שלאט לאט לאט לאט משחק יותר רחוק מהסל קטן, אין לי מחליף, אני משחק על המגרש, אני נראה קטן מול הגיאורגים, גם יהיה קטן נגד הפולנים. עכשיו, הפולנים שיחקו שלשום באתונה, הפסידו נגד יוון, משחק די שוויוני, אבל עוד פעם, זה משחק אימון. גם אריאל אתמול, וגם ג'יקיץ' נתנו לכל מיני שחקנים לשחק, שאני לא בטוח שהשתמשו מהם במשחק החשוב ביום חמישי. ג'יקיץ' בכלל, שאני חושב שהוא מנהל משחקים מצוין, חיכה, נתן לחמישייה שנייה לשחק כל תחילת הרבע הרביעי, ואז שנהיה שוויון, החליף את כל החמישייה, הכניס את החמישייה הראשונה, והם רצו ל-13-0. עכשיו, שם ראית שבכדורסל הישראלי אין הגנה.
1: אין הגנה זה...
0: קודם כל אין הגנה. שניים, אין עומק. עכשיו, היה ניסיון של כמה דקות, ים מדר ותמיר בלט ביחד, בסדר. אבל זה לא תוכנית ל-40 דקות.
1: טוב, יום חמישי נגד פולין, לא... נכון שלפולנים יש את בלצ'רובסקי, יש להם טוליאניצ'יק שהוא הסנטר המחליף, אבל אין להם בעמדות 3-5, מה שיש לגיאורגיה, ממול קשבילי זה 2-11, שנגליה,
0: כן, אבל כל יש להם הורד.
1: שהוא טופ יורוליג,
0: כן, אבל אני
1: ויש להם את, וביטת זה צביקה שהוא גם 2-12. עכשיו, יש להם את ג'ורדן לוי, או הרדינג, אני לא יודע את מי.
0: סליחה, אני רוצה לעצור אותך שנייה. נו? שנגליה. דוגמה לאהבת הנבחרת. לא הפסיד משחק של נבחרת גיאורגיה, פעמיים מברצלונה, היה לו היום 50 משחק יורוליג, מטוס פרטי על חשבונו, טס לגיאורגיה לשחק עם הנבחרת, שכולם ילמדו מזה.
1: אייקון, אייקון, באמת אייקון,
0: שכולם ילמדו מזה.
1: אני מאוד מאוד אוהב את השחקן הזה, באמת מחויבות.
0: זה כמו נוביצקי. זה כמו דונצ'יץ' עד המחזור האחרון, בגלל שהיה לו בעיות עם הילדים, עם הילדות שלו.
1: לא, דונצ'יץ', אני לא יודע מה קרה לו עכשיו בשבוע הזה.
0: לא, יש לו בעיית הגירושים עם אשתו, עם הילדות, שהוא לא ראה אותם.
1: לא הבנתי למה הלייקרס, צביקה, באו לסלובניה כדי להתגבש ללייקרס, כשעכשיו יש לו נבחרת, אבל עזוב.
0: הוא לא משחק בנבחרת.
1: זה אחת השאלות בסלובניה, למה הוא לא בנבחרת כשעכשיו הוא מתאמן בלייקרס בסלובניה?
0: הפעם הוא ויתר עליה, זה פעם ראשונה מאז שהוא סוחב את הנבחרת סלובניה.
1: לא, אבל לוקה, אני לא יכול באמת לבוא אליו בטענות, הוא כל כך הרבה שנים סוחב את הנבחרת על הגב.
0: עכשיו, אם צריך ביטוח, שלמו ביטוח. זה נבחרת ישראל, הבוגרת, הראשונה. תגיד לי, אם בנבחרת ישראל כדורגל, עכשיו יבואו, יצטרך להגיע אוסקר גלוך,
1: וסולומון?
0: או כל לגיונר אחר, וידרשו תוספת ביטוח. ימצאו כסף?
1: בוודאי.
0: נתת לי תשובה.
1: בוודאי, אין ספק בכלל. טוב, מה אני אגיד לך, אבל בואו נתמקד באלה שנמצאים. ראינו אתמול את ים הדר ותמיר בלט לראשונה, צביקה, וזה, אתה יודע, עדים הנתון הזה לא מעט אנשים. ארבע שנים לא שיחקו ביחד.
0: אבל לא, זה לא אשמה של ספציפית של מישהו.
1: לא אשמה של ספציפית של מישהו, זה לא מעט
0: בסיטואציה. זה היה אז באליפות אירופה? זה היה אז באליפות אירופה?
1: כן, ארבע שנים לא שיחקו, ואתמול היה כמה דקות טובות.
0: כל חלון משהו אחר היה.
1: היה כמה דקות טובות של שניהם ביחד, היה דקות לא רעות של קרינגטון, היה דקות טובות מאוד של אדם אריאל. היה שמונה עיבודים, אבל של ים, אני חושב שים היה משחק פחות טוב גם מבחינת הקליעה. ים, קרינגטון, אדם אריאל, זה נראה כשלוש שאתמול בא לידי ביטוי, אבל בסיטואציה הזאת, צביקה, אין לנו סטופר לג'ורדן לויד. ופה אנחנו צריכים להתמקד, כי ג'ורדן לויד, כשהוא חם, הוא לקח את פולין, צביקה, למאזן של 6-0.
0: כן, אבל...
1: וגיא פלטין, שאני מאוד אוהב, צביקה, א', השנה הזאת בהפועל תל אביב...
0: הרגע אותו.
1: אתה רואה בן אדם קבוי,
0: כן.
1: בן אדם...
0: פגעה בו.
1: כן, בן אדם משחק...
0: איבד את הביטחון.
1: גם ביטחון, גם פחות טוב. ואני לא יודע מה היה הפתרונות של אריאל ביום חמישי. אני מקווה מאוד שפלטין...
0: לא, אבל את הפתרונות של יום חמישי לא יראו לך אתמול, כי סמוך על הפולנים שהם קיבלו...
1: כן, הפולנים, אבל צביקה כבר
0: שהם ראו את המשחק.
1: שיחקו כבר שלושה משחקי אימון, להבדיל מאיתנו שאנחנו שיחקנו רק אחד.
0: כי הם התחילו להתאמן קודם.
1: נכון, הם התחילו יומיים להתאמן קודם.
0: אני אגיד לך, אבל גם מאוד קשה למצוא משחקי אימון לנבחרת ישראל.
1: זה נכון.
0: לקבוצות ישראליות בכלל.
1: עכשיו, צביקה, יום חמישי זה גם יכול להיות משחק החיים והמוות של אריאל בית הלחמי כמאמן הנבחרת.
0: אני לא יודע, אני לא שמעתי.

0: בשום מקום ש...
1: שאם הוא לא יולה לאליפות עולם, אני לא יודע, אני כבר שומע כל מיני לחשושים.
0: אני לא שמעתי, אתה שמעת?
1: לחשושים, בינתיים לחשושים, אתה יודע איך זה פה במדינתנו, לחשושים. ברור שהמעמד של אריאל חזק באיגוד, כי הוא גם מנהל הנבחרות הצעירות, אבל צביקה, אני חושב, נכון ש...
2: בטלוויזיה יש תופעה שנקראת תסמונת העונה השנייה. אחרי שבעונת הבחורה הכל הציף, ריגש והפתיע, מגיעה העונה השנייה והיא המבחן האמיתי. חלק מהסדרות מתרסקות, מאבדות את הקסם הראשוני, ואחרות אפילו משתפרות והופכות למאסטרפיס. הפועל תל אביב עומדת בדיוק בנקודה הזו. עכשיו היורוליג כבר מכירה את האדומים, והציפיות מבית ומבחוץ רק מטפסות. אז להגיע ליורוליג בתור תופעה מרעננת זה דבר אחד, ולתקוע יתד, לשמור על ה-DNA ולהפוך לדיירת קבע בצמרת, זה כבר סיפור אחר לגמרי. אז איך עוברים בשלום את תסמונת העונה השנייה? איך דואגים שהפועל תל אביב תהפוך לסדרה שתחזיק את כולנו מרותקים למסך? כדי לענות על הכל, אנחנו מארחים היום את סקאוט הפועל תל אביב, וחבר שלנו, דני דניאלי, כל התשובות אחרי הפתיח. מתחילים.

0: פודקאסט יורוסט, פודקאסט היורוליג של ערוץ הספורט. שלום לכם חברים, עמית ניר.
1: שלום, שלום.
0: שר שואם.
2: שלום וברכה.
0: כפי שרמזתי, דני דניאלי. איזה כיף שאתה...
2: איזה רכש יוקרתי.
3: כיף, כיף.
1: התגעגענו.
3: אני אוהב את הפגישה השנתית הזאת, כאילו, פגישת מחזור שנתית כזאת שיש לי בלוז. כיף, כאילו, אני מרגיש בבית, אז לא...
0: ואתה מגיע בשל יותר מבפרק הקודם, אתה מגיע אחרי עונה ביורוליג, אז שמעתי קצת את הפרק הקודם, אז דיברת על התרגשות לקראת הדבר הזה, על הפרפרים אחרי ההחתמה של מיציץ', אז עכשיו אתה תבוא לנו עם יותר תובנות מהדבר הזה. איך היה בליגת הקיץ?
3: חוויה מדהימה, כאילו, כל כך אני צוחק שזה בזבוז הקצר, גם אני וגם המנהל המקצועי ג'ורג', אנחנו לא אנשים של קזינואים וזה, אנחנו מאוד משעממים, אז זה בזבוז בהיבט הזה, אבל אתה רואה כדורסל כל היום, אתה מהבוקר עד הערב באולם, ראינו המון שחקנים שעניינו אותנו, גם אם לא בהיבט המיידי, אז גם לעתיד, אתה יודע, בעיקר לדבר עם סוכנים, לדבר עם אנשים, זה חשוב פעם בשנה לעשות את הדבר הזה, אז החוויה עצמה הייתה מעולה, אפילו יותר איכותית מהפעם שעברה, כי כבר אנחנו גם היינו בינינו יותר לימודי ומכווני מטרה מה אנחנו רוצים לעשות, אז אחלה חוויה, ממליץ.
0: למי שלא לא מכיר, לא יודע, לא שמע אולי את הפרק הקודם, קצת על קצה המזלג, מה אתה עושה בעצם בתפקיד שלך? כמה, אתה יודע, אני יודע שבעבורך זו הגשמת חלום, אבל באופן כללי ביום-יום, איך הוא נראה?
3: אז בגדול, הגדרת תפקיד היא סקאוט, אבל בשנתיים האלה ביחד התחלתי עם דדס כמאמן ראשי, ועם הזמן זה נהיה איתודיס, אז אני ממש חלק מהצוות המקצועי, מהיום-יום, נמצא בכל האימונים. רושמים כל יום תוכניות אימון, פגישות מאמנים כל יום, כאילו ברמת החפירה במרכאות, כדי באמת להגיע למה שאנחנו רוצים לעשות בפועל בהכנה למשחקים הבאים. אז אני גם, עם השנה הזאת, ככל שהיא עברה, נהייתי אחראי על הוידאו ביורוליג של ההכנה לשחקנים של היריבה, פרסונל של היריבה, שזה גם תחום מעניין בטירוף וכיף, ועוד איזה רובד שנוסף לזה לעבודה שאנחנו עושים ביחד כצוות, וכל אחד, כל עוזר מאמן בצוות אחראי על משהו אחר. וזה עולם ומלואו, ממש כל תחום בפני עצמו, ובמקביל גם כמובן אמון על כל התחום של גיוס שחקנים, החתמת שחקנים, רשימות, דאטאבייס, האקסלים, כל מה שאוהבים לדבר על זה, אז זה כבר לא אקסלים, השתדרגנו קצת לדברים אחרים, אבל זה ממש על קצה המזלג באמת, בגדול.
0: טוב, חברים, הייתה עונה סוערת להפועל תל אביב, עונת בחורה ביורוליג, נדבר קצת סיפורים מאחורי הקלעים ודברים כאלה, נראה לי שבאמת מעניין לשמוע איך אתה מסכם את העונה הזו, כאיש שהיה שם כל הזמן.
3: עונה מטורללת לגמרי. אני לא חושב, אם עכשיו אנחנו הייתי פה לפני שנה, אז לא יכולתי לדמיין מה יהיה, כי גם העניין הזה של בולגריה מוסיף המון לרכבת הרים הזאת שעברנו השנה. לא ידענו למה לצפות, לא ידענו איך הקבוצה תתחבר, כי כן, המשכנו עם קור מסוים מהיורוקאפ, אבל החתמנו גם המון שחקנים חדשים. עם סימני שאלה, וגם חבר'ה מהיורוקאפ היו עם סימני שאלה והגעה ליורוליג, ואיך זה יהיה, ובולגריה, ואיך כל הדברים האלה התחברו, ובאמת עם הזמן דברים התחברו לנו טוב, התחלנו את העונה מדהים, והדברים התחברו להם, הייתה עונה מאוד קשה, אמרתי את זה גם לדעתי פרק קודם פה, אני לא זוכר, אבל אני לא

יכולתי לסבול לפני שהייתי בתפקיד הזה, אנשים מקצוע שמתלוננים. כי הייתי אומר לעצמי, זה החלום של כולם, זה כיף, זה הדבר הכי טוב בעולם, כאילו, תסתמו את הפה, אל תתלוננו. אז אני גם בזה, אני לא מתלונן, אבל הייתה עונה מאוד מסובכת, קשה, עם הרבה רגעים טובים, כמובן הרבה רגעים גם מאכזבים, כי זה הגיוני.

0: השגנו את זה, או שפיינל פור, אתה יודע, בהתאם לתקציב, בהתאם לציפיות הגדולות, בהתאם השמות, האם זה היה...
1: אני עם הטיעון השני.
2: שהיינו צריכים לעשות פיינל פור.
1: כן.
2: אז המטרה שהגדרנו בתחילת העונה הייתה פלייאוף, כי באמת גם באנו לזה מאוד מוכוונים עוד מהקיץ ואיך שהקבוצה נבנתה, כי ידענו שזה יש לנו one shot לעשות פלייאוף, כי אם לא אנחנו יכולים למצוא את עצמנו בחוץ, ואנחנו רואים מה קורה עכשיו בטח ביורוקה וכל מיני קולות חדשים עם לא מעט כסף, שיכול להיות שאם לא היינו עושים את הקריטריון, אז היינו מוצאים את עצמנו בחוץ. אני רוצה להאמין שגם אם לא היינו עושים פלייאוף, היורוליג היו רואים בנו ערך ומשאירים אותנו, אבל זה לא גרנטי, אנחנו לא יכולים לדעת, אז... אני חושב שעצם ההגעה לפלייאוף לא הייתה איזה הנחת רווחה ובאנו לסדרה מול ריאל מדריד, עשינו את זה, לא אכפת לנו, אבל כן, אני חושב שזאת הייתה המטרה הגדולה של השנה שהייתה. המטרה הייתה פלייאוף.
1: השאלה אם היו שינויים תוך כדי תנועה. כשראיתם פתיחת העונה בעיקר, ראינו את הפועל תל אביב לפרקים דומיננטית מאוד, לא השתנו המטרות?
2: אני חושב שהם השתנו בעיקר מבחוץ, כי פתחנו את העונה מאוד מאוד טוב בסיבוב הראשון. כן. מאמין שהיינו, אם לא הקבוצה הכי טובה ביורוליג, אפשר להסכים טופ 3 בסיבוב הראשון. אז הציפיות מאוד עלו בהתאם עם הדבר הזה. יכול להיות שאם היינו מסיימים את הסיבוב הראשון במקום 7, שזה גם מצוין, עם מאזן, עם שני ניצחונות פחות, אז אולי ההסתכלות הייתה קצת אחרת, אבל אתם יודעים איך זה, אם האוכל בא התיאבון, ואני מדבר גם על, כמובן על ההסתכלות מבחוץ, והייתה ציפייה לעשות פיינל 4. להגיד לכם שעם הגרלה אחרת אולי היינו עושים פיינל 4, יכול להיות. אני מאמין שהיינו קבוצת פיינל 4 השנה. שראינו את הפיינל 4 של היורוליג של השנה מהבית, ניצחנו את הקבוצות האלה, התמודדנו שווה בשווה מול הקבוצות האלה, היינו שם. ואפשר תמיד לבחור איזה ניצחון או שתיים במהלך העונה, שאתה אומר, אם הייתי מנצח את זה, אולי לא הייתי מקבל את ריאל מדריד, שזה, צריך להגיד בכנות שזה לא משהו שאתה רוצה, בטח בלי יתרון ביתיות. אבל אני מאמין שברמה האירופאית, ואני מדגיש ברמה האירופאית, השגנו מה שרצינו בעונה הזאת.
3: ופה שאלת ההמשך, ברמה המקומית, אפשר להסכים רמה אירופאית באמת הצלחה? איך אתה רואה את זה בזירה המקומית?
2: אני ספציפית, כשאני מסתכל על עצמי ואיך שאני רואה את הדברים, אז אני לא בן אדם שאוהב להוריד ציפיות כאישיות, והיינו צריכים לקחת את כל התארים בישראל, בראייה שלי. ככה פתחנו את העונה שעברה, ככה כל הצוות הסתכל על זה, השחקנים הסתכלו על זה, ההנהלה הסתכלה על זה, היינו צריכים לזכות בכל התארים בארץ. אני לא מדבר על גביע ווינר, אתם יודעים מה דעתי על גביע ווינר. מקווה שנזכה בו, בלי קשר, עוד חודשיים תקפיצו את זה. כן, תקפיצו את זה. אבל אני מדבר תארים, אני מדבר בעיקר על גביע המדינה ועל האליפות. ועם הזמן דברים קרו, הסגל שסיימנו איתו את העונה, אם הייתם אומרים לי בתחילת העונה שזה הסגל שאנחנו ניגש איתו לפלייאוף בארץ, לא הייתי מאמין.
1: איך זה קרה? איך זה קרה באמת לתפיסתך? שהגעתם לסיום העונה הזו לא טוב, understatement.
2: אני חושב שקודם כל המצב הביטחוני השפיע, וזה הכניס הכל למערבול את המערכה הזאת שהתחילה בסוף פברואר או תחילת מרץ, משהו כזה. אז היא הרבלה הכל, היו פציעות שזה דבר שהוא לא בשליטה, אבל היו לנו שני שחקנים שעברו ניתוחים. אלייג'ה ובלייקני, קולין שהיה פצוע ונגרע מהסגל, ואז רשמנו את ליווי רנדולף במקומו כדי להשלים בעצם, כי בגלל המלחמה ניתנה אופציה לרשום עוד מישהו, ובגלל המלחמה צריך להגיד ולהבין גם את הצד הזה של הזרים שחוששים, ראינו את זה גם בעוד קבוצות אגב, ירושלים גם חפתה את זה, ואני לא יכול לשפוט לא זרים שלהם, לא זרים שלנו, אי אפשר לשפוט אנשים כאלה. אז נשארנו בסוף במצב שלדעתי שבועיים לפני תחילת הפלייאוף או 10 ימים, שאתה צריך בעצם להציר על הסגל, היו לנו בקבוצה 5 זרים כשירים וזהו. בישראל, איתנו.
1: כן.
2: לא ידענו עדיין מה קורה עם הניתוח של אלייג'ה, לא ידענו מה קורה עם קריס. אז זו סיטואציה מוזרה, שאתה אומר הפועל תל אביב, ואתם אמרתם ובצדק, תקציב והרבה זרים שהיו לנו והיו לנו, אין איך להסתתר מזה, והגענו לפלייאוף עם 5 זרים. אבל בפועל זה מה שהיה, החתמנו את קיאנדרי קוק, שבשלב הזה גם צריך להגיד, בזמן הזה בשנה האופציות לא גדולות, לא נופלים לך שחקני NBA ושחקני טופ יורו ליג, אז צריך לראות איזה שחקנים לא עושים פלייאוף במדינות שלהם, זאת אומרת מקומות 9 ועלה בכל הליגות המקומיות האחרות, ולנסות למצוא שם את מה שאתה הכי רוצה. אני מאוד שמח על ההחתמה שלו ספציפית, אני חושב שהוא עשה לנו טוב, שהוא החלק מאוד גדול שעברנו את ירושלים, אבל כן, גם המלחמה פה השפיעה. אוטורו, זה לא סוד, אתם יודעים שהיה בארצות הברית, כחלק מהסעיף שהיה לו בחוזה, וזה היה המצב הנתון.
1: סעיפים כאלה נכנסו לחוזים החדשים של שחקנים?
2: אני לא רוצה להיכנס יותר מדי לחוזים, אבל אני רוצה להאמין שזה לא יקרה לנו עוד פעם.
1: יש הסתכלות על הדבר הזה?
2: כן, חד משמעית. חד משמעית.
3: זה משהו שגם פורסם באתר לדעתי, שבחוזים החדשים של אוטורו ובריין, זה משהו שכבר לא קיים.
2: חד משמעית, זה משהו שמסתכלים עליו, אתה רוצה להפיק לקחים כמה שאפשר כדי לעשות את המצב יותר טוב, ואני אומר עוד פעם, בפועל, על הנייר, זה לא מעניין במרכאות, שהשחקנים לא היו פה בגלל

0: כל הסיבות שציינתי. בסוף הפסדנו את האליפות והפסדנו את הגביע. אין איך לצאת מזה, אני לא מחפש פה להגן על, על עצמנו, ברור שהיו את הנסיבות המקלות, כמו שאמרתי, אי אפשר להתחמק מזה גם, אבל כן, ברמה המקומית נכשלנו, ואני מאוד מאוד אשמח, ואני חושב שזה טופ פריוריטי בשנה הבאה לקחת אליפות וגביע.
1: בואו נדבר קצת על מה שמצפה לכם העונה. בפרק הקודם שהיית כאן, דיברת על, על וסה מיציץ', על שחקן שאתה תמיד אהבת עוד לפני שהגיע להפועל תל אביב, וחיה לעבוד איתו.
0: יודעים מה אני, מה אני חושב על וסה, אני אגיד עוד פעם שאני...
1: משהו השתנה אבל בתפיסה שלך אליו,
0: אתה פחות, בגלל שאנחנו עובדים ביחד, אז אתה לא כבר מעריץ. לפני זה הייתי מעריץ של, כן. של השחקן. אבל אני מאוד מעריך אותו, אני חושב שהוא, קודם כל הוא אחלה בן אדם, שאתה לא יודע לפני זה מה, אתה, מה מצפה לך, אבל הוא מאוד בגובה העיניים, גבר, אין דברים כאלה, מפרגן תמיד למי שהוא יכול, היה איזה ידיעת מתנות שעלתה פה באתר נראה לי, גם היה, בן אדם טוב, מאוד מאוד צנוע, עובד כמו מטורף, וגם ברור שהיו עליות וירידות תוך כדי העונה, גם מקצועית, כולם ראו את זה, אבל אני שמח מאוד שהוא יהיה איתנו שנה הבאה, ואם יש מישהו שאני רוצה לצאת איתו למלחמה, זהו ברמת האופי קודם כל.
1: מקצועית, אתה חושב שההחתמה של מיציץ' עשתה טוב להפועל תל אביב?
0: אני חושב שבחד משמעית כן. זה גם, הרבה שואלים אותי על זה, ואני מדבר על זה. בסוף, בסוף, בסוף, היו ציפיות, בטח בענייני, בגלל התחשבות בעבר, ובגלל השכר, אי אפשר להתנתק מזה. והציפיות היו מאוד מאוד גבוהות, והעונה הייתה עם עליות וירידות במקרה הספציפי שלו. אני אישית תמיד האמנתי בו, עדיין מאמין בו. אני חושב שהוא הפנים של הפרויקט הזה ביורוליג, שהוא השחקן שבעצם גרם למפעל אולי להסתכל עלינו אחרת עם ההחתמה שלו אז, ואני מאמין שגם מקצועית בסוף הוא היה רכז ראשון של קבוצה שעשתה טופ 6 בשנה הראשונה שלה, עם ממוצעים טובים. אני מסכים, אולי לא מה שציפו בדיוק, אבל ממוצעים טובים. משחקים טובים יותר, טובים פחות, ואני חושב שבעונה הבאה הוא יהיה אפילו עוד יותר טוב.
2: אתה חושב שהחוזה יכביד עליו?
0: האמת שלא דיברתי איתו על זה, לא פתחנו את הנושא אף פעם, איך הוא מרגיש עם זה, אני לא יודע, אני מרגיש גם שזה עוד פעם, הוא היה שנתיים ב-NBA שהוא לא שיחק בהם הרבה, ופתאום להיכנס, הוא היה לפני זה באפס הרבה שנים, עם סיסטם שהוא מאוד מכיר, פתאום להיכנס לסיסטם אחר.
1: הגיע לסיסטם אחר,
0: בעמדה אחרת. אז היה לוקח זמן גם להתאקלם, גם עם הזמן היה הרבה יותר מוכן גם מבחינה פיזית. הוא אמרתי, הוא עובד מאוד על הגוף שלו, אז זה היה ניכר לעין אחר כך.
2: אבל בכל זאת, אתה לא מנותק מהסביבה שלך, וכשווסה מיציץ'
0: אני בטוח שהוא ער לדברים ולשיח ול...
2: אז אני תוהה איך הוא לקח את זה, כאחד שראה אותו באימונים יום-יום, גם בתקופות הכי חלשות שלו, בתקופות שהוא חטף הרבה מאוד ביקורת, לאור החוזה הזה, בטוח היה איזושהי...
0: היה נראה לי שכשהוא היה מאוכזב מעצמו, אז זה היה בעיקר בגלל שלפעמים בראייה שלו הוא לא סיפק מה שהוא יכול לתת, כי הוא יודע מי הוא, ולפעמים אם יש לו משחק עם קצת עיבודים יותר מדי, או פתאום שהוא החטיא יותר מדי שלשות, כי היו כמה מקרים כאלה, אז הוא מאוד, הוא לא מפיל את השמה על אחרים, הוא מסתכל על עצמו, אז הוא יכול לבוא אליי אחרי המשחק ולהגיד לי, דני, בוא, שבי, תפתח את המחשב רגע, זה משהו שקרה, תראה לי את העיבודים שלי רגע, ישר אחרי המשחק, הוא לא מחפש לזרוק את האשמה, הוא כן מסתכל על הדברים, ואם הוא עשה דברים שלדעתו לא טובים, הוא כן מוכזב, זה לגיטימי, אני לא יודע מה, איך הוא הסתכל על השכר שלו, כי אני אגיד, כן, לא דיברתי איתו על זה.
3: אני רוצה לקחת את זה למקום יותר מקצועי. מבחינתי, תשמע, אתה רואה דברים אחרים במהלך האימונים, אתה מכיר אותו אישית, זה משהו אחר. כשאנחנו מסתכלים, כשאנשים מסתכלים בחוץ על הפועל תל אביב של העונה, על וסיליה מיציץ' של העונה, זה נראה כמו שחקן, בעיקר מי שראה אותו באמת בימים הגדולים באנדולו, כמו שחקן שהוא כבר קצת מעבר לשיא שלו. אתה חושב שאולי לפציעות באמת, לזה שלקח לו זמן באמת להיכנס לעניינים מבחינה פיזית, הייתה השפעה? אם אתה חושב ש... בוא... תגיד תכלס, מה אתה אומר? בעונה הקרובה, וסיליה מיציץ' יראה יותר טוב ממה שראינו העונה?
0: אני רוצה להאמין שכן, וגם ראינו את זה בסוף העונה כבר באופן עקבי. אני רוצה להגיד, מסוף העונה סתירה ביורוליג, דרך הפלייאוף, לא בכל המשחקים, אבל דרך הפלייאוף, וגם בפלייאוף בארץ. פלייאוף ביורוליג התכוונתי, ופלייאוף בארץ. אני לא ראיתי כל מיני דיבורים באמצע העונה, הוא לא מה שהיה, השחקן עבר, אני לא מתחבר לזה, זה לא מכבד את השחקן, וגם בסוף בפועל הוא עשה מספרים יפים, ואמרתי, הוא היה רכז ראשון של קבוצה שעשתה טופ 6 בעונה הראשונה שלה ביורוליג. אי אפשר להתווכח עם העובדה הזאת. להגיד שאפשר היה לצפות ליותר, אני מסכים. להגיד שהוא יכול להיות יותר טוב, אני מסכים גם עם זה, ואני גם מאמין שבעונה הבאה הוא יהיה הרבה יותר טוב.
2: האם יכול להיות שהסגנון משחק

0: רק של הפועל תל אביב השנה לא עשה איתו חסד?
1: אני לא יודע. אני לא יודע איך לקמת את זה. אני כן יודע, בסוף, אם אנחנו רוצים להיכנס יותר לאחברות, וסה שחקן פיק אנד רול. הסטיגמה שיש עלינו היא שאנחנו קבוצה של כדורסל בידודים, אבל אנחנו מהקבוצה שמשחקות הכי הרבה פיק אנד רול ביורוליג. כפיק אנד בול בול הנדלר, אנחנו לא במקום ראשון, אבל אנחנו בטופ של הקבוצות שמשתמשות במובילי כדור שלהם כמוציאים לפועל של פיק אנד רול. אני לא יודע למה יש את המחשבה הזאת שהשיטה עשתה לו עוול, היה לו אחוז יוסף טוב, הוא היה חלק מהשטף, לדעתי 11.5 נקודות 4 אסיסטים, זה הממוצעים שלו, משהו כזה. הכלייה לא הייתה מספיק יציבה, אבל אני יודע מי זה מיציץ'. אז לאורך זמן אני מאמין שזה ישתפר. וקשה לי להתחבר לטיעון הזה שבגלל השיטה ההתקפית שלנו לא בא לידי ביטוי, כי הוא כן היה הלידר של הקבוצה כשהוא היה על המגרש.
2: איזה הפועל אנחנו עומדים לראות השנה? אתה יודע, בוא ניגע קצת בשחקנים שהגיעו לקבוצה בקיץ האחרון. אתה מרגיש שפגעתם במה שכיוונתם או שהיו התפשרויות?
1: אני מאמין שהיינו מרוצים מאוד מהעונה ברמה האירופאית, ורצינו לעשות את השדרוגים במרכאות או נגיעות שאנחנו חושבים לנכון לעשות. אז שחקן כמו אמיר קופי שסימנו כבר שנתיים, ומאוד עקבנו אחריו כל התקופה ב-NBA, וברגע שהוא בכלל היה נכונות לבוא לאירופה, אז כמובן שהמועדון נכנס למיקס, ואני מאוד שמח שהוא חתם, אני חושב שהוא שדרוג משמעותי ויוסיף לנו הרבה, הוא יכול לשחק כמה עמדות, העמדה המרכזית שלו תהיה עמדה 3.
0: על המשבצת של מי הוא בא ברוטציה?
1: קשה לי להגיד את זה, בראייה, ואם מדברים בהגדרות פרופר, הוא יהיה 3 פותח. ככה אני רואה את זה, להגיד לכם...
3: לצד אלייז'ה.
1: כן, יכול להיות לצד אלייז'ה, יכול להיות גם במקום, אני לא יודע, הרבה דברים יכולים לקרות, אז אני לא רוצה להגיד 3 פותח, ואז יהיה מחזור ראשון ביורוליג, והוא יעלה מהספסל ויגידו, באידיאל, ברעיון...
2: כן,
1: ברעיון הוא יהיה 3 הפותח, אבל שוב, הרבה דברים יכולים לקרות, יכול להיות שבגלל מצ'אפ הגנתי אני רוצה לפתוח עם איש הקבוצה תרצה לפתוח עם איש בעמדה 3, וקופי יעלה מהספסל. כן. הכל יכול להיות, או לפתוח עם וסה, בלייקני ואלייז'ה ביחד בחמישייה. זה גם אופציה. הכל יכול לקרות, או סטורנסקי, מיציץ' ואלייז'ה בחמישייה, וקופי יעלה מהספסל. אז עוד פעם, פותח, הוא יהיה בעמדתו המרכזית תהיה עמדה 3, ברול מרכזי. והוא יכול לשחק בנוסף גם בעמדה 2, אם אתם שואלים אותי, וגם בעמדה 4, אם הולכים שמאל בול.
2: הזכרת את סטורנסקי, אתה יודע, היו אנשים שהרימו גבה על החתמה כזו להפועל תל אביב. אני באופן אישי אוהב את השחקן, אבל מה אתה חושב?
1: אני חושב בהתחשב במצב השוק, ובהתחשב בעובדה שבעמדה הזאת רצו בצוות המקצועי סייז, ניסיון, עוד שחקן שיכול להוביל כדור, וגם יש לו משחק פוסט-אפ בהתקפה. אז הוא כן מציע הרבה דברים ברמה ההתקפית, הוא לא סקורר, צריך להגיד את זה, הוא לא ייצור לעצמו עכשיו שלשות אוף דריבל כמו אלייז'ה או כמו בלייקני, והוא לא יעשה את הדברים האלה, אבל הוא כן מאוד יעיל במה שהוא עושה בהתקפה, הוא מנהל את המשחק טוב והוא שומר. הוא יכול לשמור 1-3, לפעמים 1-4, הוא יכול לשבור את החסימות, שמעתי גיל, פציעות, הוא שיחק בשלוש שנים האחרונות 90% מהמשחקים באירוליג, אז לא יודע לגבי פציעות. היה כן את כל מיני אירועים נקודתיים, אבל זה לא משהו קריטי. אז כהחתמת, עוד פעם, ככימי על הסגל ומשהו יוסיף, והיכולת לשחק ליד וסה, ליד אלייז'ה, ליד בלייקני, זה מוסיף מאוד, אבל אני כן חושב שאנחנו צריכים עוד שחקן בעמדה הזאת.
3: ואני חושב שזה באמת מתחבר לעזיבה של קריס ג'ונס מן הסתם, ומה שאותי, אני לא אגיד מטריד, אבל מה שגורם לי לשאלות, זה העניין שקריס ג'ונס, בעונה האחרונה ראינו אותו המון פעמים, עולה מהספסל, ודי מציל לכם את התחת, נאמר את זה ככה, רבע האחרון הוא השתלט על העניינים, עשה, אנחנו יודעים איזה שחקן אחד האחד נהדר הוא, כמה שהוא טוב בפיק אנד רול, וזה מסוג הדברים שדעתי סטורנסקי פחות יוכל לעשות בימים פחות טובים של וסילי מיציץ'.
1: 100%, אמרתי את זה, מסכים איתך.
3: אז אני שואל, האם אנחנו הולכים לראות באמת עוד שחקן מהסוג הזה, גארד נוסף, מעבר לבאמת השלישייה של, אתה יודע, יש לנו את מיציץ', בלייקני ובריינט, שהם שחקני אחד על אחד מצוינים, יוצרים. האם אנחנו הולכים לראות עוד שחקן ברמה הזאת, כמו קריס ג'ונס, שיוכל באמת לבוא ולהציל את הקבוצה כשצריך?
1: אני אגיד רק על קריס שאני מסכים, וש... אולי רוב האנשים לא מבינים כמה הוא היה חשוב לקבוצה הזאת של העונה שהייתה לנו. אני מאוד מעריך אותו כבן אדם וכשחקן. אבל עוד פעם, לא הכל נוצץ, ואני מאמין גם שהיה רצון של שני הצדדים שהוא יישאר אצלנו. לא, אף אחד לא ויתר על מישהו, אבל אמרתי, מעורבים פה עוד דברים, המצב הביטחוני פה משפיע, יש משפחות. זה לא כזה פשוט, אז אני כן מסכים ב-100%.

0: אחוז על מה שאמרת על ההשוואה של קריס וסטורנסקי, ולכן אני מאמין, ואנחנו מחפשים גארד נוסף, שיהיה לו את המאפיינים האלה של יותר אחד על אחד, יותר יכולת להיות סקורר, כמו שקריס היה. ואני מסכים ששלישיית רכזים של וסה, סטורנסקי והרכז השלישי שיהיה, מי שיהיה בטייפ הזה שהזכרת, זה מה שאנחנו צריכים שיאזן אותנו, אני מסכים עם זה.
1: אז אתה אומר שקריס ג'ונס בעצם מבחינה מקצועית, מבחינת הצוות, רציתם שהוא יישאר ודברים פחות יסתדרו בגלל מצב ביטחוני?
0: אני יכול כאלו? להגיד שלא היה רצון לוותר עליו מהצד שלנו, כולנו מאוד מעריכים אותו כבן אדם, כשחקן, הוא אמרת, הוא ניצח לנו המון משחקים השנה, המון משחקים השנה, בהתעלויות, בדברים, בליצור יש מעין ב... במהירות מטורפת, והוא נתן לדעתי אחד הרכזים המחליפים הכי טובים ביורוליג. קל. אני אישית הייתי שמח שושה, אני גם יודע שהצוות היה מאוד שמח שושה, אבל אמרתי, יש הרבה דברים שמשפיעים פה וחלק מהעניין, אז אני מת עליו והלוואי שיצליח בכל מקום שהוא יהיה, ונגדנו שיהיה עם 0 נקודות ו-0 מ-10 בזבזדה.
2: דעתך המקצועית על יוג'ין ג'רמן, שאנחנו יודעים שעשף סיכום, ואני מניח שהוא גם יהיה המחליף של קריס ג'ונס, אז נשמח לשמוע מה אתה חושב עליו.
0: אחד השחקנים שאנחנו בוחנים...
2: בוחנים?
0: לעמדה הזאת.
1: בוחנים זה יפה.
0: שחקן מאוד מוכשר, עם היכולות שעמית ציין מקודם, יותר יכולות של אחד על אחד, סקורינג, ליצור לעצמו, להגיע לטבעת, לייצר לעצמו מכדרור, אז זה הטייפ שאנחנו מסתכלים עליו, כמו שאמרתי. כאילו, הוא אחד השמות שאנחנו בוחנים.
2: האם זה לא, אתה יודע, ג'רמן היה 4 שנים מאוד טובות בנורת'רן אילינוי, קלה הכי גדול בתולדות המכללה, אחרי זה הגיע ליוון, שם קרה רשתות, קצת טורקיה, מרכז פנדי, היה עם מוזס רייט, אם אני לא טועה, נכון?
0: הוא היה בעונה הזאת, כן.
2: כאילו, אחרי זה הוא חזר לשם. כן. ואז כמה שנים טובות בסין.
3: עושה אבל קפיצת מדרגה.
2: קפיצת מדרגה גדולה. זה כאילו לא מסוג השחקנים שהתרגלנו לראות בהפועל תל אביב בשנתיים האחרונות.
0: אני מסכים, אני עוד פעם, אני לא אגע לזה עדיין, כי השחקן עדיין לא חתם במועדון.
2: זה השאלה,
0: אני אתייחס לזה בכללי.
3: שיהיה לנו מה להוציא כשיהיה וולקאם.
0: אני אתייחס לזה, אני חושב שהוא שחקן עם יכולות התקפיות מטורפות. בכל מקום שהוא היה בו הוא לא ירד מאזורי 17-18 נקודות. כן, הרמות לא היו רמות יורוליג, נהיה כנים, אמרתם, שיחק ביוניקוס, מרכז FND וסין. אבל יכולות אחד על אחד מאוד מאוד מרשימות, ברור שזה אימור, ברור שזה מישהו שלא היה ברמות האלה, כפי שציינתם, זה עובדות, אבל כן, יש לו יכולות שיכולות להוכיח את עצמם ברמת יורוליג, ברמה הפיזית, ברמת היכולות אחד על אחד, יכולות סקורינג, אז הוא כן שם, ואתם רואים גם השנה שיש הרבה קבוצות יורוליג, יורוקאפ, שמאמרות, אני עושה נקודותיים, שברתי את האולפן, אני עושה נקודותיים על שחקנים שלא באים מהשוק הזה, אנחנו מקליטים בבוקר שהפועל ירושלים החתימה את קני לופטון, שהוא אחלה שחקן, והוא גם בא מסין, ויש לו יכולות טובות, לדעתי החתמה טובה שלהם, אז אני מסכים שהוא לא משהו גרנטי, אבל הוא יכול להצליח ברמת יורוליג.
1: קולין מלקום. עוזב את הפועל, אני יודע שזה שחקן שכן, קשה לי להאמין שלא אהבו בהפועל, גם ראינו ברמת הדקות, ברמת הדברים שאמרו עליו, למה זה קורה בעצם?
0: לא יודע כמה אני יכול להרחיב על זה ברמה המקצועית, כי גם אותו אנחנו מאוד מעריכים. הוא היה גם שחקן חמישייה שנה, ב-90% מהמשחקים הוא עולה חמישייה, נתן לנו הרבה ברמה הגנתית, שיפר מאוד את הכלייה שלו מבחוץ, בעיקר ביורוליג, לדעתי 41.5%, שזה שיפור משמעותי על מה שהיה לו לפני זה בקריירה מגיאורגיה, שהוא היה ארץ מולדתי עד כל הדרכים, BCL, יורוקאפ ופריז ביורוליג. אבל כן היה רצון אולי למצוא שחקן שיותר... אני אגיד, זה מוכשר התקפית, לא יודע אם זה הגדרה הנכונה, אבל כן בסגנון של קופי, ואולי יהיו עוד שחקנים שיוכלו למלא את המקום הזה. אמרתי מקודם שיכולים להיות הרכבים שלושה גארדים, שזה גם שיקול לעמדה 3. אני חושב שהוא שחקן מצוין שעזר לנו הרבה, ואני רוצה לקוות שהקבוצה השנה הבאה תהיה באותה רמה לפחות, אם לא יותר בעמדה הזאת.
1: קפיצת מדרגה, בקיצור. אתם מאמינים שזה קפיצת מדרגה.
2: סבבה. עוד בעניין העזיבות, שוק הסנטרים ביורוליג זה אולי אחד הדברים הכי קשים. אנחנו רואים את מכבי, צריכה שני סנטרים מנסים לגרד. אז דווקא בגלל זה, מעניין אותי לשאול על ג'ונתן מוטלי ועל העזיבה שלו. אני חושב שהתקופה שלו בהפועל תל אביב קצת הייתה מאכזבת ביחס למה שציפו, ועדיין למצוא...
0: ביורוליג.
2: ביורוליג, זה ברור. אנחנו מסתכלים על זה בפריזמה של יורוליג, כי זה הציפיות.

0: מהפועל תל אביב, ביורוליג זה לא היה מספיק טוב, ועדיין זה סנטר יחסית מוכח ברמות האלה, ועכשיו אתם יוצאים לאיזושהי הרפתקה שאתם לא יודעים אם אתם מסיימים בסוף.
1: זה נכון, על המשפט האחרון שאמרת, כי אנחנו עדיין מחפשים עוד גיבוי לעמדות הפנים. אני חושב שמוטלי, אני עוד פעם אומר את זה לכל השחקנים, אני נשמע קצת מאוס, אבל כבן אדם אני מאוד מאוד אוהב אותו, עברנו שנתיים מדהימות ביחד, גם ברמה האישית וגם ברמה המקצועית עם מה שהוא עשה ביורוקה, והשנה, גם ביורוליג, יש קצת הזיכרון של הסוף שהוא באמת לא שיחק כבר במשחקים האחרונים ובפלייאוף, אבל הייתה לו עונה יחסית לסנטר מחליף שהוא נהיה עם הזמן של דיור, של אוטורו, הייתה לו עונה יחסית טובה, כמעט ממוצעים דו ספרתית של נקודות, בכמות דקות לא הכי גבוהה, הוא פיתח מאות הקלייה לשלוש, שלא הייתה לו שנה שעברה ביורוקאפ. כן השתמשנו בו יותר במקרים של פיק אנד פאפ, כדי כן לרווח יותר את המשחק שהוא בעמדה חמש, הרכבים שלו עם אוטורו בעמדה ארבע, אבל היכולת ההגנתית אני מאמין שהשפיעה על ההחלטה הזאת. בסוף ביורוליג, ודיברנו על השוואה, שר אמר על השוואה בין היורוליג ליורוקאפ, היכולת ההגנתית היא קריטית, אז היכולת לשמור את הפיק אנד רול בטיפולים שאנחנו עושים והכל, אז לפעמים גם ראיתם את זה בסוף, קצת היה מיעוט בדקות המשחק בגלל זה, והייתה מחשבה ללכת לכיוון אחר. אני חושב שזה בסדר, אני חושב שהוא נתן למועדון הזה עולם ומלואו, שהוא השחקן שסימן את השינוי מהפועל שעשתה עונות מדהימות ביורוקאפ, גם לפני שנת 3 שנים ו-4 שנים, אבל הוא כן היה, אני עד היום זוכר את הבוקר שהוא חתם, וזה לא יודע אם להגיד הגיע למיצוי, כי עוד פעם, כולם מאוד אוהבים אותו והכל, אבל אולי מיצוי מקצועי זה המונח הנכון. וכן, יש פה הרפתקה למצוא את השחקן הנוסף בעמדה 5, שישלים את אוטורו ועוד יעשה, וקצת לידי, אם אנחנו מדברים על זה, שגם יכול לזוז קצת ולפתוח ל-5 ברכבים קטנים, אבל
0: איזה פרופיל מחפשים שם?
1: לעמדה הנוספת? כן. אני מסכים ש
0: והאם הוא יהיה שלישי בהיררכיה אחרי אודיאסי, או שהוא ייכנס בין לבין?
1: אז אני אגיד לגבי זה, שלגבי היררכיות למדתי מניסיוני בשנתיים האחרונות, אני לא מדבר על היררכיות, כי לא יודעים.
0: ברעיון. במחן פרופיל, שם.
1: ברעיון, אז עוד פעם, זה תלוי במה שהשוק יציע. אם השוק יציע שחקן, אתם יכולים לזרוק סתם שחקן מהיורוליג, שאתם יודעים שנעול בחוזה בקבוצה אחרת, אבל כרעיון, והוא יהיה מספיק טוב, אז יכול להיות שהוא יהיה שני בהיררכיה. אם יהיה שחקן שאנחנו מביאים כמעין אימור כזה מהשווקים האחרים, יכול להיות שהוא יתחיל ברעיון שלנו כצוות, כסנטר שלישי, ועם הזמן יוכיח שהוא סנטר שני.
2: כמו שהיה עם אודיאסי שהתחיל שלישי.
1: כן, בדיוק. אודיאסי בא כשחקן שמאוד אהבנו מהיורוקאפ, והתחיל ותוך כדי העונה היה מאוד מאוד עקבי בליגה חמישיית עונה הוא נבחר לדעתי, ועם הזמן גם פיתח את עצמו מאוד גם ביורוליג. אבל האידיאל הוא שחקן שיש לו הכל, זה שחקן שיכול לשמור את הפיק אנד רול, את כל הטיפולים, יכול לעשות דרופ, יכול לצאת לאג', יכול להחליף, ויכול לקלוע מבחוץ. זה האידיאל. יש שחקנים כאלה בשוק? לא. אז אנחנו צריכים למצוא באמת מה אנחנו מחפשים בעמדה הזאת.
2: זרקת את שמו של זק לידי.
3: זהו, רציתי לשאול.
2: כן, מבחינתי, אני חושב שמבחינת כולם, עד כה, ההחתמה כנראה הגדולה והנוצצת ביותר שלכם.
1: יותר מקופי.
2: אני חושב ברמת
1: היורוליג בטוח.
2: ברמת היורוליג, שחקן מוכח, אנחנו יודעים איך זה שחקן בא מה-NBA, למרות, גם אם זה שם יחסית גדול, אי אפשר לדעת. אנחנו יודעים שטרי ליילס זה שם שמאוד עניין אתכם, אתה יכול לעשות לנו אולי סדר ככה ברמת העדיפויות, התחלתם עם טרי ליילס ועברתם ללידי, אולי לידי כן היה כל הזמן, ופשוט לקח זמן עד שזה יתבשל.
1: אני מסכים, וזה גם היה די בחוץ, אז אין מה להסתיר את זה יותר מדי, לדעתי גם ג'ורג' אמר את זה פה בחמישיות ברעיון שהוא היה, שמאוד רצינו את טרי ליילס, כבר עוד מהקיץ הקודם, מאוד מעריכים את השחקן, ובטח אחרי העונה שהוא עשה בריאל מדריד והוכיח את עצמו ביורוליג, אז אני מאמין ששנה שעברה הוא היה 4 הכי טוב באירופה, לצד וזנקוב. תקנו אותי אם אני מפספס איזה משהו. והתעניינו בשחקן, ברור, כולם ניהלו איתו ועם הנציגים שלו מגעים, ג'ורג' והבעלים וכו'. הוא הלך ל-NBA. ואני בדעה שלי, הארבע הכי טוב באירופה אחרי לידי היום, אחרי ליילס היום, שהוא בשוק, זה לידי, בלי שאלה בכלל. ואני מברך על ההחלטה של כולם ללכת עליו.
2: מעדיף אותו על פיטרס?
1: אני חושב שהוא יותר מגוון מפיטרס. אני חושב שהוא יכול יותר לשחק בעמדה 5, אני חושב שיש לו פוסט-אפ שאין לפיטרס, שזה משהו שאנחנו מאוד רוצים להכניס לארסנל ההתקפי שלנו בעמדה 4, כי פיטרס בסוף, אני חושב שהוא אחד הקלעים בכלל, בעשור האחרון, בעמדה 4, הכי מרשימים שיש ביורוליג, אני מאוד אוהב אותו, אישית, שחקן אדיר,

0: אבל לידי מציע יכולות אחרות, כאילו יותר מגוון מבחינה התקפית, ככה אני רואה את זה, בגלל הפוסטה, בגלל היכולת גם לשחק יותר בעמדה 5, למרות שגם פיטרס יכול בהרכבים קטנים, אבל גם 5, גם 4, גם הפוסט-אפ, שזה מאוד משמעותי, היכולת בצבע. אז כן, אני חושב שלידי זה מישהו שהוא לא התפשרות. דיברנו פה על ליילס, אבל הוא לא התפשרות. הוא אחד השחקנים הכי טובים ביורליג בעמדה 4, ואנחנו השארנו את איש, שהיה חלק מאוד משמעותי בשנה שעברה בשבילנו, כסטארטר ברוב המשחקים, כאחד ששומר על השחקנים המובילים של היריבה, ולרוב עשה עבודה מדהימה בפן ההגנתי, אבל כן.
1: תפקיע אתכם איש? כשהוא הגיע ליורוליג, אתה יודע, לקבל הזדמנות
0: פתאום. אני יכול להגיד, ואני אתן פה את הקרדיט מאוד לצוות המאמנים ולג'ורג' שמאוד סמכו עליו, והאמינו שהוא יכול לעשות את מה שהוא עשה, בעיקר ברמה ההגנתית, שזה לשמור ממש 1-5,

0: של ספוט-אפ 3 ואולי פוסט-אפ, גם שתוך כדי הפלי-אוף בארץ התחלנו להוסיף קצת פוסט-אפ לאיש, אבל בעיקר תפקיד הגנתי, ואני חושב שיחד עם לידיים ישלימו אחד השני, כי לידיים מביא יותר יכולות התקפיות לשולחן, איש יותר מביא את היכולת ההגנתית, הם יכולים גם לשחק ביחד. אז לא יודע אם מופתענו זה המילה הנכונה, אבל אנחנו מאוד שמחים באמת שהוא קיים את מה ש... את התסריט שדמיינו שהוא יעשה בשנה הזאת.
1: טוב, אנחנו עוברים דף, עוברים לצד קצת יותר ישראלי, כי דיברנו על היורוליג, עוד נעסוק ביורוליג. יש פיל צהוב בחדר וקוראים לו ים הדר. אני רוצה לשאול אותך, כמה הפועל תל אביב נלחמה עליו?
0: אני חושב גם שהסאגה הזאת כולה הייתה בחוץ, אז אני לא צריך להגיד כמה נלחמו, ההצעות כאילו פורסמו והסכומים פורסמו, אני לא יודע להגיד בדיוק, אני לא מעורב במסע ומתן, אני לא יודע מה הסכומים והכל, אבל אני יודע להגיד שעשו הרבה מאוד ומעבר לזה, כדי לנסות להשאיר אותו, זה לא סוד, נתן לנו הרבה בשנתיים האחרונות מאז שהוא הגיע, אמרתי גם, שאלו אותי במקום אחר, אני לא אגיד משהו רע על ים, כי ברמה האישית גם אנחנו חברים, הוא נתן בשביל הרבה למועדון גם כעובדים, אני לא אגיד עליו משהו רע, הוא לקח את ההחלטה שלו. אני יכול להגיד שמהצד שלנו עשו הכל, אני יכול להגיד שהיה תכנון לתת לו תפקיד גדול יותר בעונה הבאה ביורוליג, אני מדבר בכוונה על היורוליג. הוא לקח את ההחלטה שלו, ואנחנו צריכים לפעול בהתאם.
1: אתה יכול להבין את האכזבה המקצועית שהייתה עצומה מבחינתו ביורוליג, בסוף זה מה שהייתה את הקף לפעמים שאנחנו מבינים.
0: אני אגיד את האמת, לא דיברתי תוך ההחלטה הזאת, לא כי אני, פשוט לא יצא לנו לדבר על זה עדיין. אני מבין שהוא לא שיחק מספיק לדעתו, וגם כנראה בפועל, אם הולכים לעמודת הסטטיסטיקה, המספרים יגידו את זה. אני כן אגיד שהוא נכנס לעונה הזאת פצוע. באמצע העונה, במהלכה, שאני לא נכנס עכשיו, הלך לנבחרת, אבל הוא נפצע במהלך התקופה הזאת, וחזר לדעתי, משחק ראשון שלו היה וירטוס בחוץ. איפשהו נובמבר, דצמבר, משהו כזה.
1: לא תופסים אותך במילה, אבל כן.
0: אני לא זוכר בדיוק, כן. אבל כן היה רצון בגלל זה, וגם בגלל שבנינו עליו בקיץ שעבר, אז החתמנו את קריס וטיילר, אניס, בנוסף לבסה, כדי שיהיה לנו באמת גיבוי בעמדה הזאת, כי אתם רואים מה קורה ביורוליג. אתה חייב שלושה שחקנים על כל עמדה, כי זה טירוף בלתי נגמר. היה לו תקופה שהוא כן שיחק, בתקופה שאלייג'ה היה פצוע, שהוא כן שיחק כמות יותר יפה. אני לא אכנס למה הגיע, כן הגיע, לא הגיע. בסוף בפועל היו משחקים שהוא שיחק מעט, או לא שיחק בכלל.
1: נכון, עובדתית,
0: לקראת סימון. כן, אין לי איך להתווכח עם עובדות.
2: לא, אבל אני גם חושב שזה משהו שאפשר לשאול אותך באופן אישי. האם אתה מרגיש שים הדר היה ראוי ליותר דקות יורוליג? האם הוא מגיע לו להיות שחקן מרכזי יותר ברוטציה?
0: אני מרגיש שבאידיאל, בעולם אוטופי, אז ברעיון ים הדר הוא שחקן שיכול לשחק ביורוליג ולתרום להפועל תל אביב בדקות משמעותיות. אבל אם מסתכלים בפרקטיקה, אז היה את וסה וקריס, שקריס דיברנו עליו לפני זה, עשה עונה מדהימה, כרכז מחליף. גם טיילר שהיה בריא בדקות שלו נתן תפוקה, זה היה עדיין בלי ים, הם היו ביחד בריאים ממש באופן חופף לפרק זמן מועט. ובסוף, אני עושה במרכאות, לא נשארו דקות לים, כי וסה שיחק וקריס שיחק, אז לא נשארו הרבה דקות לים, בגלל כל סיפור הפציעה והכל, וגם כי איך שהעונה עברה, זה מה שהיה נראה נכון למאמן, בסוף הוא מתווה את הדרך המקצועית. אז ואמרתי גם, וגם נאמר מעבר לזה, הובטח,
1: זהו,
0: בניסיון להשאיר את, במחשבה להשאיר את ים, וגם בגלל מה שהוא עשה בפלי אוף בארץ, והתצוגות הטובות שלו ברמה המקומית, אז כן, היה מחשבה לתת לו תפקיד, אמרתי מקודם, יותר רחב ביורוליג, כי מאמינים ביכולות המקצועיות שלו, והוא בחר אחרת, אין לי מה להרחיב על זה יותר מדי.
3: אני פשוט חושב, תקן אותי אם אני, אולי המבט שלי הוא לא מדויק בנושא. אתה יודע, הפועל תל אביב מועדון צעיר ביורוליג, מועדון צעיר עם השאיפות המאוד גדולות, ומועדון שחסר ניסיון בניהול של כזאת אופרציה. זה אין מה להתכחש לזה.
0: אני לא מסכים, אני אגיד למה. כי אנשים שמנהלים את האופרציה, יש להם ניסיון של 30 שנה ביורוליג.
3: אבל האנשים האלה לא חיים את הכדורסל הישראלי כמו שאנחנו חיים אותו, או כמו שים הדר חווה אותו, כמו שהוא רואה את עצמו בתוך הדבר הזה. יכול להיות שההתנהלות עם ים הדר שמה אותו באיזושהי פינה. והוא במרכאות הקורבן של המס שהפועל תל אביב צריכה לשלם במהלך המעבר הזה, כי בסופו של דבר ים הדר, כולנו יודעים מה המשמעות שלו פה בכדורסל, ובסופו של דבר הוא הרגיש את עצמו נפלט החוצה כחלק מהטרנזישן הזה של הפועל תל אביב ממועדון שהיא הייתה, שהוא היה בו כוכב עצום, למועדון הנוכחי. אז יכול להיות שהגישה שהוא מה שנאלצו לשלם כחלק מהעניין הזה, שיכול להיות שזה בסדר.

0: יכול להיות שזה מה שצריך, ויכול להיות גם שזה חלק בלתי נמנע מהתהליך הזה. אני לא בכך אומר שזה שלילי. פשוט אומר, זה חלק ממה שאולי צריך לעבור מועדון שעושה את הצעדים האלה.
1: יכול להיות, אני אמרתי, אני לא מסכים עם הטענה שאנחנו לא מנוסים, כי בסוף מי שעומד הראש המקצועי שמחליט על הדקות של השחקנים זה איתודיס, שעבר הכל ואימן והיה עוזר מאמן כבר לדעתי הוא ביורוליג אזור 20 שנה.
0: כן, אני לא מתווכח עם הניסיון של איתודיס.
1: אז אני כן אומר, מה זה לא מבין את הכדורסל הישראלי? בסוף למאמן יש מטרה לנצח משחקים, ולמאמן הייתה מטרה לעשות פלייאוף כדי להבטיח את הכרטיס. ותוך כדי העונה, איך שהדברים התחברו, ואמרתי שלצערי, עוד פעם, אם ים היה קשיר מאוגוסט ועושה איתנו את כל ההכנה והיה בריא, אני לא יודע מה היה בעונה שעברה. אבל עם איך שהעונה התפתחה ועם היכולת של קריס ובאסה, אז היה מצב למאמן, וזה בסדר גמור. היה נראה נכון לנהל את הרוצה, כמו שהוא נהל אותה.
0: לא אמרתי שזה לא בסדר, שאתה אומר. מהדר הרגיש בצד, כנראה.
1: יכול להיות.
2: ואני חושב שבהקשר הזה גם חשוב לשאול, בעונה הקודמת, אז כן, ראינו פיורי דקות, קצת מדר, קצת גינת כשהוא לא הפצוע ברמת הישראלים, כמו שזה נראה ואיך שהקבוצה נבנית, ואנחנו כבר מכירים את רוב הסגל. בעונה הנוכחית, אני לא יודע אם באמת מעבר לקדין, אני לא יודע אם נראה ישראלים שמשחקים ביורולי, כי באמת מדר לא נמצא. גינת, אנחנו יודעים מה קורה בעמדה 4 אצלכם. האם זה משהו שאתה חושב, שחושבים עליו בתור מועדון? האם באופן אישי, בתור מישהו שכדורסל הישראלי מאוד חשוב לו, ומנסה לקדם אותו, וניסית לעשות את זה עוד לפני שהגעת להפועל תל אביב, האם זה משהו שמפריע לך אישית?
1: אני חושב ש... קודם כל, אמרתי גם לפני זה, המועדון רצה שיהיה שחקנים ישראלים, ורצה שיהיה מישאר. אז הוא לא נמצא כבר, וכמות השחקנים מחוץ... למכבי ואלינו, שאנחנו קבוצות יורוליג שיכולים לשחק ביורוליג ברמה המקצועית, הוא מועט. אני כן מאמין שתומר גינת שחקן יורוליג. אני מאמין שהוא יכול לשחק ביורוליג, ואני גם מאמין שיש לקבוצה מטרות, ויש בעלים וצוות שמגדיר מטרות מסוימות, ואם המטרה בעונה הבאה היא עוד פעם פלייאוף או פיינל פור, אז יכול להיות שבעמדה 4 צריך להחתים שחקן, כמו זק לידי. אני בטוח שתומר, שחקן כמו תומר לדוגמה, אז ברור שהוא יצטרך להילחם יותר אולי על הדקות משחק שלו. ואני לא חושב שההחלטות שצריכות להתקבל באספקט הזה, הם לאו דווקא לא צריכות להיות קשורות לכדורסל. בסוף אנחנו קבוצת כדורסל שצריכה לנצח משחקים. אז ברור שהזהות היא חשובה. אני 100% מזה, ואמרתי, התחלתי את הדברים שלי בזה שאני מאמין שתומר גינת הוא שחקן יורוליג. אני באמת מאמין בזה, וגם שהוא שיחק בעונה שעברה, כשהוא היה בריא והיה מצוין, ועזר לנו בהרבה משחקים. הוא שיחק כמות דקות יפה.
3: כן.
1: להגיד לכם שזה מפריע לי, שאין ישראלים, אני ישראלי, אז ברור שאני אשמח שיהיו ישראלים דומיננטיים בקבוצה. אין בזה שאלה, אבל מצד שני, הישראלים האלה צריכים להיות מספיק טובים ברמה המקצועית. דיברנו על תומר, אבל יש שחקנים, אני בטוח, שהישראלים שיהיו לנו בסגל בעונה הבאה, יכולים לשחק ברמת יורוליג, אבל זה גם עניין של סיטואציות ושל איך שהדברים התפתחו.
3: האם תמיר בלט יכול להיות שחקן יורוליג בהפועל תל אביב?
1: יכול להיות. או אני אגיד לכם בכנות שאני לא יודע כל כך מה, אני לא מעורב במסע ומתן, כמו שאמרתי, מבחינת רמה אתה שואל, או מבחינת אם הוא יכול לחתום.
0: והתאמה.
3: והתאמה.
1: אני מאמין שהוא שחקן יורוליג. כן.
0: וברמת ההתאמה להפועל תל אביב של 26-27? מתאים? תיאורטית, אני לא יודע אם זה יקרה.
3: אתה יודע, יש איזה נרטיב.
2: לא, צריך להגיד, הדברים על השולחן, אתה יודע, אומרים לנו שאנחנו שומעים שהפועל תל אביב, שאופר ינאי ישר עם כל מה שקרה עם ים הדר, פנה ישר לתמיר בלט כדי להחתים אותו, והצוות המקצועי פחות התלהב מהרעיון.
3: האם יש דברים בגוף?
1: אני לא נכנס לזה, כי אני לא מורא, אני... תפקידי הוא, עוד פעם, אני כן יודע את מי רוצים להחתים, אני מעורב, אני ממליץ אולי על שחקנים, אבל אני לא מעורב במסע ומתן. אני לא יודע מה המאמן או המנהל המקצועי או הבעלים שוחחו עם שחקן או נציגיו וכו'. אז אני לא יודע, אני רואה גם שזה די מפורסם שהאירוע כרגע די באוויר, כמו שאתם רואים, לא הכרזנו עליו כשחקן שלנו או להפך.
3: אבל עכשיו מבחינה מקצועית, היית יכול להמליץ עליו לסיסטם הנוכחי של הפועל תל אביב או שזה פשוט לא מספיק?
1: חושב שהוא שחקן ישראלי טוב מאוד, שיכול לשחק גם ברמת יורוליג. כן. יש עוד שחקנים כאלה שבקבוצות אחרות.
3: כן.
1: לדעתי.
3: מה יביא קדימה?
1: אני לא אגיד, הם תחת חוזה.
2: אני חושב שכל עניין הישראלים, גם מעלה שאלה נוספת שרציתי לשאול אותך, קצת ברחנו מזה. אני חושב שמן הסתם, העונה הקודמת סיפרת, היה המון קשיים להיות בסופיה ולהיות רחוק מהבית. אני בטוח שברמה האישית, גם אתה, גם השחקנים הישראלים, חיכיתם

0: מאוד לרגע שבו תוכלו לחזור לישראל, להארח, לשחק משחקי יורוליג, לראות את הכל מקרוב, נראה לי גם מאוד מרגש מבחינתך. ובפועל מה שקרה זה שחזרתם, וזה לא הקל לצפייה, כי היו משחקים שהאחל לא היה קרוב ללהיות מלא ביורוליג, והיו את ענייני הקהל שכמובן מתחברים לכל מה שקשור לדקות של ישראלים, וחוסר סביעות רצון מהצוות המקצועי. איך זה פוגש אותך, איך זה פגש את השחקנים, זה שבאמת חיכיתם וציפיתם להגיע כבר לישראל, ופתאום הסיטואציה לא מאירה לכם פנים.
1: אני יכול, גם, התקופה בישראל הייתה מאוד צלת, אז הראינו 5 או 6 משחקים פה, כולל אחד בארנה, והמשחק הראשון היה מול הכוכב האדום בארנה, והיה כיף.
2: משחק טירוף.
1: ממש, גם היה משחק מדהים, מותח, הכל, זה היה... הכל מהכל, וגם הארנה הייתה כמעט מלאה בירושלים עם מועדים שלנו, לדעתי היו 8,000, משהו כזה, אז זה היה מאוד כיף, ואם אני לא טועה, תומר היה פצוע במשחק הזה, אני לא חושב שישראלי קיבלו, והייתה תמיכה מדהימה של האוהדים, והיו עוד משחקים בהיכל עם תמיכה מדהימה, והיו כאלה שפחות כמו שאמרת, אתה צודק.
2: פשוט בהתחלה, אתה יודע, הייפ משחקים שלנו של הפוטק.
1: אמרתי, אני מסכים, אני לא אוהב, אם אני לא אוהב משהו, אז זו שאני לא אענה עליו, אבל אני לא אשקר, אני מסכים עם מה שאמרת. שהיו משחקים שהקהל השפיע, אני אגיד שברור שאנחנו לא אהבנו את זה, שזה משפיע על המשחק עצמו, אני בטוח גם שהשחקנים מהצד שלהם לא אהבו את זה, למרות שהם לא שיחקו, וברור שכל שחקן רוצה לשחק, לא אהבו את זה לדעתי שמקללים את המאמן ודברים כאלה תוך כדי משחק, אני לא חושב שזה היה המצב.
2: אבל זה הצליח, זה השפיע על קבלת ההחלטות של איתודיס בישראל?
1: אני לא חושב שזה השפיע, אני חושב שהמטרה שלו כמאמן, וככה זה צריך להיות, זה לנצח את המשחק. ויש לו מטרות, ויש עליו לחצים, ויש לו... הגדרות שמן הסתם הובאו מהאנשים שמשלמים לנו את המשכורת, כדי שנביא את הקבוצה הזאת להצלחה מקצועית. והוא כמאמן, כל משחק מחליט איך, והוא משתמש בשחקנים שלו כדי לנצח את המשחק. אז כשזה היה ביורוקאפ, אז השחקנים שלנו שיחקו בממוצע, לא יודע, אזור 85 דקות, ולקחנו את היורוקאפ, עם ישראלים מאוד מאוד דומיננטיים, יותר מאחד ויותר משניים. ועם היורוליג בשנה הזאת, שכמו שאמרתי, שהישראלי הכי דומיננטי שלך אולי, התחיל את העונה הזאת פצוע, ים, ואיך שהעונה הזאת התגלגלה, ועם החרב על הצוואר שאתה חייב לעשות פלי-אוף, אז ככה נראה לי נכון לנהל את הסגל, ובפועל, אני אגיד לכם יותר מזה, זה הצליח, עשינו פלי-אוף, נשארנו ביורוליג.
2: כן.
1: אז אם זה הפריע, ברור שזה הפריע, אתה רוצה את האוהדים שלך איתך, אתה רוצה שכולם יהיו באותו גל, אתה רוצה את התמיכה בקבוצה, ואתה רוצה להצליח עם האוהדים. אנחנו בסוף בלעדיהם, אנחנו לא, אין לנו זכות קיום באמת.
2: אתה רואה פתרון למשבר הזה, עונה? אנחנו שואלים אותך שאלה די גדולה.
1: למשבר האוהדים אצלנו.
2: למשבר האוהדים.
1: שאלה גדולה באמת.
2: יש נכונות מצד הפועל תל אביב, מצד מקבלי ההחלטות לדעתך?
1: אני מאמין שכולם רוצים את האוהדים איתנו. אני לא חושב שיש מישהו שלא מעוניין באוהדים בצד שלנו. אבל אני כן חושב שזה מאוד, שר מקודם נגע בטרנספורמציה הזאת של מעבר, אז פתאום הפועל תל אביב נהייתה מועדון יורוליג, שזה היה משהו זר להרבה מאוד מהאנשים. אני, ביסוד שלי, אני לא גדלתי כאוהד הפועל, אז אני לא יודע, ואני אף פעם לא אשפוט את המורכבות. מה שהאוהדים שלנו חושבים, אני לא אשפוט אף אחד מהם לכאן או לכאן, כי יש להם את הדעות שלהם כאוהדים, וזה זכותם. אני, כעובד במועדון, ואני יודע מהמאמנים שאנחנו עובדים ביחד ונמצאים בתחת של השני כל היום, 10 שעות, וצוות, ואנשים מדהימים שהם הפועל, שעבדו איתי בשנתיים האלה בלוגיסטיקה ובמשק ובפיזיו ובכל התחומים, כולם רוצים את האוהדים איתנו, ובהנהלה ובצוות המקצועי. כולם.
2: מה מונע מזה לקרות?
1: אני מאמין שיש הרבה דברים שמפריעים לאוהדים, כי הם לא מגיעים, חלקם לא מגיעים כמו שהיו רגילים אולי פעם. אני מאמין שכמו שאמרתם, זה נושא שאנחנו הורים לנושא הישראלי משפיע, אני מאמין שנושא היורוליג משפיע, שדובר על נושא סופיה שהשפיע, אני לא אגיד פה את דעתי עכשיו על כל נושא, ואני רוצה להאמין שזה ייפתר איכשהו, להגיד לכם שאני יודע איך, אני לצערי לא יודע, ואני חושב שזה יעשה טוב לכולם אם זה ייפתר, כי בסוף אמרתי, אנחנו צריכים את האוהדים איתנו, ולצערי השנה כמות קצת ירדה, ו... אני האמת, אין לי פתרון לזה לצערי.
2: הזכרת את סופיה, שם גם יהיה ירח הדבש?
1: לא, חס וחלילה ושלום. אני לא...
2: איך באמת ההיערכות לעוד עונה כזאת?
1: לעונה הבאה?
2: כן.
1: העונה הקודמת בכלל זה הטירוף. באנו לשם באמצע אוגוסט, ולא היה בסיס באמת. עכשיו אנחנו באים, האולם כבר מוכן, ויהיו, לא יודע, דירות, מלונות, whatever, איך ש...

0: החליטו לשכן אותנו שם, אבל כשבאנו לשם, באנו משלחת קצרה של אנשים, כל האנשי לוגיסטיקה המדהימים שהרימו שם הכל, ו... תבינו את הסיטואציה, ה-GM, ג'ורג', הרופא של הקבוצה, אסף, ואני, וקרן הייתה שם, אשתי עוד שבועיים, וצריך להרים פרוצדורה פתאום מאפס, ועוד אתה נוסע ואוסף רכבים, הרופא מביא את הרכבים לשחקנים, וה-GM, וקרן רוסתי שמה צלחות לשחקנים בדירה, כאילו סדרה להם את המדפים. אתה שם, האולם מפורק, אז אנחנו נגיד, לצוות המקצועי, הבאנו טלוויזיות, הבאנו מצלמות לאימונים, היינו צריכים להקים את החדר מאמנים, היינו צריכים להקים את החדר הלבשה, דברים מטורפים, לא נגענו בכלל במחייה שם, באיזה אולמות התאמנו, שיצאנו מפה דרך טאבה, חווינו עונה מטורפת, אני סבור שבעונה הבאה, דברים שעכשיו ציינתי כבר, חלקם די מוכנים שם, כן. כי אנחנו הולכים לשחק באותו אולם, מכירים את העיר כבר, את כל המסעדות המועטות שיש שם, איפה אוכלים, איפה עושים קניות.
1: תן לנו איזה סיפור
2: יש
1: טאבה.
2: יש משהו טוב, משהו ששווה להגיע בשבילו לבולגריה?
1: סיפור טאבה, סיפור סופר.
2: איזו מסעדה טובה, איזה טאקו, משהו?
0: אתה שואל אותי בתור שגרי בולגריה? או
2: בתור חובב אוכל ידוע.
0: בתור חובב לא הייתי ממליץ כתייר לטוס לבולגריה, כאילו אם אתה עכשיו רוצה לקחת את החברה.
1: כתייר כדורסל.
0: אם אתם בא לראות אותנו, כן, גם כרטיסים אני ארגן בכיף.
1: סיפור טאבה?
0: וואו, זה היה מטורף. כשאתה אומר לי טאבה, אני לא יודע למה, אבל הראש לי ישר קופץ לקסלר, קסלר אדוארדס, כי הוא חתם ממש כמה ימים לפני.
1: נכון.
0: ולא ידענו מה יהיה, ולפני זה דיברנו עם האבא שלו גם, ואתה יודע, היו חששות לגיטימי. מה קורה במצב של זה? והיינו בטוחים שיהיה רגוע, כבר מרץ, מה כבר יקרה והכל. וזה ממש היה, הייתה את המתקפה. יצאנו אחריה, לא לפניה, זאת אומרת, לא יצאנו מארץ לפני עם הדרעות, יצאנו אחרי. קיבלתי טלפון, דני עוד חצי שעה במנורה, מזוודות, יוצאים דרך טאבה, ביי. ניתקו את הטלפון, יצאנו. קרן ואני ארזנו, לא ידענו לכמה זמן, לא ידענו מה יהיה, לא ידענו כלום, יצאנו. והפרצוף של קסלר בטאבה, זה משהו שאני לא יצא לי מהראש, האלם עצמו, ובגלל זה אחרי זה ששופטים קצת שחקנים שאולי עזבו ואולי הלכו, ואחרי זה גם ירושלים חוו את זה, אני לא יכול לשפוט אותם, מה שהיה עם ההזקה בזמן משחק. האלם הזה שאתה פתאום בא מארצות הברית, שיחקת שם כל הקריירה, אתה נוחת בתל אביב, שחק בהפועל, ואז בורח דרך מצרים, דברים מטורפים. איזה ילד, אתה יודע, בנתב"ג עובדים אנשים מכובדים, שמים על עצמם איזה מכופתרת, כן. משהו. ילד עם כפכפים, מכנס של ברצלונה, חולצה של ריאל מדריד, בא לבלייקני, אומר לו, אתה רוצה שאני אעזור לך לסחוב לך את המזוודה על הזה? כן, אין בעיה, $50, מביא לו $50. המרחק בין איפה שהוא לקח את המזוודה לאיפה שהשאר, שהוא מביא לבלייקני את המזוודה בחזרה, זה כמו המרחק ביני לבינך.
1: וואי.
0: אז הלך 10 מטר עם המזוודה.
1: זו כותרת.
2: לא, זה כל מי שמגיע לסיני מכיר את הדברים.
0: אני לא עשיתי את זה אף פעם, דברים, האמת, היו גם רגעים מפחידים, עצרו אותנו עם האוטובוס, לא היו אישורים, פחדנו שניתקע שם, כאילו דברים מזוים, והכל עם שחקנים זרים.
1: חששת לחייך?
0: לא.
1: לא, אני צריך, לא.
0: אולי היו כאלה שכן.
1: ניסיתי שנעשה פה עובדה.
3: אני אשמח לפרטים נוספים לסיפור הדירה של דדס.
1: רגע, תן רגע, תסביר שנייה.
3: לא, אני חושב שמי ששומע אותנו כנראה מכיר, שדדס חזר אחרי שכל זה נגמר, חזר לישראל וראה איזה בן אדם מעשן לו בסלון, אדם זר בדירה שלו.
0: כאילו ברמה הקומית אולי וזה, האינסטינקט הראשוני הוא לצחוק, בפועל, בחיים האמיתיים עצמם, זה סיטואציה הזיה, ואם זה היה קורה לי, כנראה הייתי שובר כמה דברים, כי אתה בא אחרי כל כך הרבה זמן, זה בית שלך, אתה יודע, זה לא איזה, זה ממש, זה הדירה שלהם בשנה שהם פה הזרים.
1: והמפתח פתח, כאילו...
0: אני לא יודע בדיוק, לא נכנסתי איתו לנקודה עצמה, אבל אבל בוא נגיד, אני מאחל שזה לא יקרה לאף אחד, אבל המועדון פתר את זה, אני מאמין, סבבה. אז...
1: אתה רואה את היורוליג חוזר, עד עכשיו התבדחנו קצת, וזה, היורוליג יחזור לישראל, עונה לדעתך?
0: אני לא יודע מה יהיה מחר. אני אומר לך את האמת, אני לא יודע מה יהיה, זה לדעתי, כאילו, כל מה שאני אגיד זה יהיה או שקר או סתם יהירות או משהו, אין לי מושג, אני לא מצפה לזה.
1: הפועל תל אביב כאילו לא מצפים?
0: אני דני או אני הפועל תל אביב? דני או הפועל תל אביב?
1: אתה.
0: דני לא מצפה. אם יגיע, אם זה יקרה, אני אהיה מאושר באדם כמו שהיה שנה שעברה.
1: כן, אבל אתה לא
0: מצפה. פתאום זה קרה, ואני זוכר את זה. נסענו למשחק, והיינו בנתב"ג, שקיבלנו את ההודעה, בדרך למשחק חוץ, שחוזרים לארץ. היינו מאושרים, כולם, גם הזרים. הזרים מאוד אוהבים את תל אביב. כאילו, אין מה להשוות בין תל אביב לסטופיה, סליחה, עם כל הכבוד.
1: כן.
0: אבל אני לא
1: מצפה... בערכת יש ויטרינה, לא סתם פרסום, לא. תמשיך.
0: אחלה ויטרינה. אני כמחשבה, אני לא מצפה לכלום. כן. אם זה יקרה, אני אהיה מאושר באדם, אבל אני נערך לשנה בסופיה, לצערי.

0: אני חושב שזה לא מאוד סביר שזה יקרה, גם לשחות עם האנשים ביורוליג מרגישים שהחזרה הקודמת הייתה מוקדמת מדי.
1: ואפשר, אני עוד פעם, אם אני מנסה להסתכל על זה מבחוץ,
0: כן, אפשר...
1: הם עשו את זה כבר, ואז אחרי, כמו שאמרתי, 5-6 משחקים, אני לא יודע לשפוט אותם גם, אין לי איך לקרוס עליהם, ולהגיד להם הכל בסדר פה.
0: כן, עד שלא יורגש שיש איזשהו גרנטי מסוים לתקופה ממושכת רגוע, אז פשוט לא יעשו את זה, כי נחפו בפעם הקודמת, ואני ממש לא חושב שזה סביר שזה יקרה כבר בספטמבר.
2: דיברנו על שחקנים, לא שאלנו אותך על מריו אזוניה. האם אנחנו שמענו, ציפור לחשה לי שהיו שיחות, אופר, אזוניה. תספר לנו, יש משהו?
1: אני לא יודע מה קורה שם בהיבט שלו, להגיד לך שצריך סקאוט כדי להביא את אזוניה, התשובה היא לא.
2: זה ברור.
1: ואני לא חלק מזה, אני רואה... כמו כולם, שהוא הולך ל-NBA, שהוא ממש תסיף יציאה מריאל מדריד, אני לא יודע איזה חוזה הוא יחתום, אני רואה שזה כנראה קליבלנד, מדובר בקליבלנד. מה השאלה, אם אני אשמח שהוא יגיע? ברור שאני אשמח שהוא יגיע.
3: אתה רואה את זה קורה?
1: אני כבן אדם פסימי.
0: לא, אבל גם במהלך העונה. חותם על חוזה אקסיביטן.
1: כן, כן, הכל יכול לקרות.
0: אתם תרצו אותו, אתם תהיו שם, אני מניח. אם הוא יחזור לאירופה.
1: זה גם היה תוך כדי העונה עם נייג'ל. כאילו, השחקנים האלה, אתה תמיד עם עין עליהם, ואתה תמיד יודע שהם יכולים להיפלט. ואנחנו התברכנו תפו-תפו באנשים שעומדים במערכת, שהם אנשים רעבים לקלוט את האנשים האלה. אז כן, ברור ש...
2: אתה חושב ששחקנים בסדר גודל הזה, אין שאלה של רמת התאמה, עונה שרצה, שחקנים
1: שכבר... אני חושב שיש שחקנים מאוד מועטים שאתה קודם מביא, ואז חושב. אז לדעתי הוא באספקט הזה. כמו נייג'ל שהיה שנה שעברה, ולא יודע אם יש עוד... יש אווירה של סוף, אתם מזעזים לי, אני רוצה עוד לדבר.
3: אנחנו נצטרך לחתור בקרוב לסיום, אבל בואו נשאל אותך קצת כללי. אם היית עכשיו יכול היפותטית להביא כל שחקן, שחקן שתפס אותך בעונה האחרונה, שהרשים אותך.
1: וואו. מהיורוליג?
3: כן.
1: שהוא לא ליילס, כי כבר דיברנו עליו.
3: כן, דיברנו על ליילס. וואו, איזה שאלה.
1: לא, שאלה קשה, אני בכוונה רוצה לחשוב על תשובה טובה ולא מבאסת.
0: קח את הזמן.
2: אתה יכול גם במקביל לחשוב כבר על שחקן כזה, סף NBA שהיית רוצה או רציתם.
1: והעריך חוזה.
2: וזה כבר לא יקרה, כן.
1: זה אולי יותר קל לעשות.
3: שברון לב.
1: לא, האמת שבקיץ הזה לא היה שברון לב כזה גדול, וגם דיברתם על ליילס, זה לא היה שברון לב, כי יש לנו את לידי. זאת אומרת, זה לא היה איזה התפשרות.
2: הלב לא נשבר.
1: זהו, הלב לא נשבר, להפך, אני מאוד שמח עליו, הוא גם נראה בן אדם
3: מדהים. אבל שם שרציתם והתפספס?
1: רצינו מאוד את ליילס והתפספס, אנחנו רצינו את אזוניה, וזה כרגע לא, כמו שאתם רואים, זה לא קורה.
2: פרנסיסקו זה מישהו ש... באמת רציתם ברמת, אני חושב ברמת ההתאמה אפילו,
1: אפשר להגיד את פרנסיסקו אולי, כן. אני חושב שהוא עשה עונה מדהימה, הוא הוביל לג'לגיריס קבוצה עם 5 זרים להישג מטורף, גם כמובן בזכות המאמן שלו שצריך לקבל יותר קרדיט, וגם לעשות עם קבוצה של 5 זרים דבר כזה זה מטורף. ברור שהבית שלהם משחק חלק משמעותי, אבל עדיין לעשות דבר כזה זה מדהים, אז צריך לחשוב על זה יותר לעומק, אבל אפשר להגיד פרנסיסקו, מונטרו.
0: אני רוצה לשאול, לקראת העונה הקרובה, אתה יודע, היו חלק מהשחקנים שזה היה חוויה יחסית ראשונית שלהם ברמות האלה, מי השחקן שאתה מצפה שיעשה את הקפיצה הכי גדולה?
3: או, שאלה טובה.
1: מהשחקנים שכבר קיימים?
0: כן, שהיו בעונה הקודמת, לצורך העניין, לקראת העונה הקרובה.
1: בואו נעבור איזה מהר אחד. אלי ג'ה עשה את העונה הכי טובה בקריירה שלו.
0: חד משמעית.
1: בלייקני עשה את העונה הכי טובה בקריירה שלו.
0: ועדיין, בלייקני, אני רוצה להזכיר רק שכשהוא עריך חוזה, אופר עיניי אמר לו שהוא יכול להיות כמו קנדריק נאן, ואם זה יקרה, הוא גם יקבל כמו קנדריק נאן. זה משהו שבעיניך יכול לקרות?
1: אני מאמין שהוא יכול להיות שחקן של 15 נקודות ביורוליג באופן עקבי. הוא עשה השנה שעברה באינסטאט סקורינג כל ב-20 דקות שהוא קיבל בממוצע, לדעתי 13 נקודות, זה הממוצע שלו, עונת רוקי מדהימה. אז לא יודע אם להגיד עוד פריצה, כי זה כבר יהיה... חזירי קצת.
0: אבל אתה כאילו מצפה אחרי עונה ראשונה.
1: אני מאמין שהוא יכול עוד, אני מסכים. אני מאמין שהוא יכול עוד. או טורו, אני יכול להגיד שהוא יכול עוד אחרי העונה שהוא עשה. מי עוד? אודיאסה. אולי אודיאסה באמת. מי אני מפספס?
2: איש.
1: איש, אני לא חושב שהוא...
3: מיציץ'. טוב, נו, דיברנו עליו מספיק.
2: הוא מאוד מוגבל ברמה התקפית כדי לעשות איזושהי...
3: אולי לא.
2: פריצה. לא, איש וויינרייט.
1: אני רוצה להאמין שקופי.
3: קופי?
1: כאילו לא היה, אבל אני רוצה להאמין שהוא יהיה...

0: כן. אני רוצה להאמין שזה יקרה.
1: זה מבחינתכם היה שחקן שלאורך, אני לא יודע, לא כל הקיץ, כי אנחנו באמצע הקיץ, אבל כבר חודש, חודשיים, אתם מסתכלים.
0: שנתיים.
1: כן, אתם מסתכלים ואומרים, אותו זה שחקן מה-NBA שאנחנו רוצים להביא.
0: אגב, זה אחד השברונות לב של הקיץ הקודם, שהוא עריך חוזה ב-NBA. בדיוק בשלב הזה של העונה, הוא עריך חוזה, הוא כאילו חתם ב-NBA, אבל כן, שחקן שאנחנו עוקבים
1: אחר. איך תראה עונת הבחורה שלו לדעתך? בוא נגיד ברמת...
2: מספרים.
1: שער לי ברמת מספרים. אזור הדקות, נקודות.
0: מאמין שאזור 25 דקות, בין 20 ל-25 דקות, משהו כזה. אנחנו גם קבוצה שרוצים להיות עם עומק, אז אני לא רואה שחקנים שבאופן עקבי עושים 33-34 דקות. מאמין, אזור 25 דקות, אזור 10-11 נקודות, אני מקווה מאוד 40% ל-3. זה הציפייה שלי ממנו.
2: אתה יודע, אנחנו קצת סוטה פה, אנחנו שומעים הרבה...
0: לא רק.
2: הרבה על אופר ינאי, זה שם ששומעים אותו בכל מקום, כמעט בכל רגע. התהייה שלי עד כמה הוא באמת מורגש בתוך הפעילות השוטפת של הקבוצה. כמה הוא מעורב?
0: מאוד. מבחינתי, בפן המקצועי, אני לא מדבר על הדברים מסביב, אל תכניסו אותי לשם, כי זה לא יהיה אורגן, אבל בפן המקצועי מאוד, ואני קודם כל, אופר היה זה שפנה אליי להגיע להפועל, אז אני... לא אשכח את זה אף פעם, ותמיד הוא מאוד מאוד ענייני, ומאוד מאוד בעניינים. הוא מכיר את כל השחקנים, אבל את כל השחקנים.
2: ביורוליג הכוון?
0: ביורוליג, okay. ממש. הוא ער גם לשווקים אחרים, הוא שואל, הוא מתעניין, מי השמות ב-NBA, סתם כדי לדעת, הוא לא מחליט. הוא לא קם בבוקר ואומר לג'ורג', כי רוב השיח כמובן הוא מול ג'ורג', מול איתודיס, מול הצוות, אתם מחתימים ככה וככה וככה. כי בחוץ אולי תהיה איזה תדמית של רודן שמחליט ועושים ככה וככה וככה. לא. הוא מתעניין, הוא רוצה לדעת מה המצב בשוק, הוא רוצה לדעת מה המצב של הקבוצות האחרות, מי השמות בתוך היורוליג, מחוץ ליורוליג. כן, הוא מאוד חי את זה, זה מעניין אותו, כי חשוב לו להיות על זה. אז הוא כן, אני מאמין שהוא מכיר יותר שחקנים מבעלים ממוצע. לא ברמת לאיזה צד הוא הולך בפיק אנד רול, ואם הוא עושה ספרייט לפט טו שוט, או שהוא אוהב לחדור ימינה או שמאלה, אבל כן, הוא מכיר את השמות, הוא מכיר את השחקנים. מאוד חשוב לו, ומאוד חשוב לו לעשות את זה כדי שהקבוצה תצליח, אז הוא רוצה באמת לגרום לזה שהשחקנים הכי טובים יהיו פה.
2: אתה יודע, הוא משקיע כספים מטורפים, נכון. ובסוף חוטף הרבה מאוד ביקורות, בין אם מוצדקות, בין אם פחות. מה עומד מאחורי ההחלטה להיות כל כך דומיננטי, וכל כך, להשקיע כל כך הרבה בקבוצה, כשזה האווירה מסביב.
0: אני עוד פעם, אני כל הזמן טועה עם עצמי, כאילו, איך אני כבן אדם, אם הייתי מקבל את כל מה שהוא מקבל מבחוץ, איך הייתי חווה את זה, כאילו, בסוף, אבל אני מאמין שהוא בן אדם מאוד מאוד תחרותי, מאוד מאוד תחרותי, ורוצה כל פעם, הוא לא מסתפק במשהו. זאת אומרת, השגתי פלייאוף, אני רוצה פיינל פור. עשיתי גמר פלייאוף, אני רוצה לזכות.
2: אבל זה מגיע מאהבת המשחק או מרצון...
0: אני מאמין שזה גם מגיע מאהבת המשחק, וגם ביצר תחרותיות אישי שלו, בלי קשר, כבן אדם פשוט. אני מאמין שגם בעסקים הוא ככה, אני לא מתמחה בתחום האנרגיה המתחדשת, אבל אני מאמין שזה עניין של דפוס אופי, של תחרותיות שלא נגמרת פשוט.
2: מהעסק הזה הוא לא בדיוק מרוויח.
0: הכדורסל.
2: כן.
0: אני מסכים. מי מרוויח?
1: לא בדיוק מרוויח, זה אנדרסטייטמנט.
0: כן, לא, מי מרוויח? מישהו מרוויח? לא נראה לי. כאילו, בטח לא באירופה.
2: אז לכן אני
0: תוהה. אני באמת חושב שזה היצר התחרותי הזה.
3: כמה בדיוק יצר התחרותי? כמה מה שקורה בצד השני של הכביש, האליפות, ים הדר, כל ענייני הבעלות, הכספים שנכנסים, סלש, ייכנסו.
0: במכבי, אתה מתכוון?
3: כן. איך אתה רואה את זה?
0: על הצד של אמר זה משפיע עליי.
3: גם איך זה משפיע על הפועל תל אביב וגם איך אתה רואה.
0: אני חושב שהם עשו עונה ברמה המקומית טובה, לקחו דאבל. אין מה להגיד על זה יותר מדי. אני חושב שיש להם מאמן מצוין, ואני חושב ברמת התקציב כולם יודעים שהם לא שם עם אולימפיאקוס, פנתנייקוס, דובאי, זה ידוע, אני חושב ש...
2: והפועל.
1: שכח את הפועל, מוזר.
0: אני חושב שהם עושים עבודה טובה, אני חושב שיש להם צוות אימון טוב, שיש להם שחקנים טובים, הם עוד לא סיימו את הבנייה, אז קשה כרגע לשפוט
3: מה זה. מה זה עושה לאופר ינאי לראות את הדבר הזה?
0: אני לא חושב ש...
3: זה לא מגביר איזה...
0: העובדה ש... אני חושב שיותר כאב לנו שלא לקחנו אליפות, מאשר שהם לקחו אליפות, אם זה הכיוון. כאב לנו, כי האמנו כבר שנה שנייה שאנחנו יכולים, ובסוף עדיין צריך להגיד, זה שנתיים מאז שאני פה בכל אופן כאיש מקצוע, לא יצא לי לקחת תואר בארץ, כן.

0: כן הבאנו יורו-קאפ שזה מדהים, אבל אם אתה שואל אותי עכשיו מה בא לי שנה הבאה, אז...
1: אז אם כבר שנה הבאה, מה אתה מעדיף? פיינל פור יורו-ליג ועוד אליפות למכבי על הראש שלכם? או אליפות הפועל ומחוץ לפלייאוף היורו-ליג?
0: שאלה של רשע.
2: אבל זהו, תשובה ואנחנו מסיימים.
0: זה השאלות מאלחנן. אני רוצה גם וגם, קשה לי להגיד. להגיד לך מה יותר בוער בי היום, מה יותר בוער בי, אליפות. אבל אני לא אוותר על הפלייאוף ביורולי, כי קודם כל יהיה לזה השלכות מטורפות, וכי אנחנו רוצים את זה. אבל אני מאוד רוצה לקחת אליפות וגביע, ואני חושב ש... נעשה הכל בשביל זה.
3: וביורוליג, אני חושב שגם אתם מצפים לקפיצת מדרגה, אז אם אין פיינל פור, איך אתה מגדיר את זה? כן, אני מניח שהפיינל
0: פור... עשינו פלייאוף?
3: פלייאוף, אבל אין פיינל פור.
0: למי הפסדנו ברבע גמר?
3: אתה יודע, אתה יודע. לא, זה גם עניין שלא נסדירה. אם אתם לא מגיעים לפיינל פור, האם זה אי עמידה במטרה, במטרות? האם זה פיינל פור, זה מטרה?
0: זה מטרה, בטח שזה מטרה.
3: בניגוד לעונה הקודמת, שזה הפלייאוף.
0: מטרת העל של העונה שעברה הייתה פלייאוף. אני מאמין שגם של השנה, אבל ברור שהפיינל פור היא מטרה. בטח.
1: איזה קבוצה הכי מרשימה אותך עונה ביורוליג הקיץ? סליחה, לא עונה, הקיץ בינתיים?
0: במהלכים שהם עשו?
1: במהלכים.
0: אני חושב שאולימפיאקוס. ודובאי.
1: אתה מוותר על ווקאפ אם אתה אולימפיאקוס?
0: כן.
1: כן? מעניין.
0: לדעתי, לדעתי, כן. עם מונטרו וקודי מילר מקנטייר, אני חושב שכן.
2: התמזל מזלך, אנחנו חייבים לסיים את הפרק הזה.
0: אני רוצה עוד, אבל...
1: תבוא עוד חודש, נעשה אחרי החתונה.
3: תמיד מוזמן.
1: תוריד פניקה.
2: עכשיו נכניס את המברוק אלקי, הראיס מברוק ב...
0: על החתונה, יאללה.
2: חתונה.
3: זה מרגשים.
1: זה אוטוטו.
2: איזה כיף. אוטוטו, ממש אוטוטו. דני דניאלי, תודה לך. תודה שענית על כל שאלה.
0: נהניתי מאוד, אני באמת רוצה עוד. מרגיש לי שלא דיברנו על כלום, אבל אני כלומר מרגיש ככה.
3: נמשיך למטה בחדר אוכל.
2: נמשיך, כן, הפרק הזה יימשך במקומות אחרים. תודה לך, עמית ניר.
1: תודה, תודה.
2: תודה לך, שר שום.
3: תודה רבה. ארד לא פה, לצערנו, פספס את ההזדמנות, אז אני יודע לנדב על ההקלטה הנפלאה והעזרה.
2: והעזרה והתמיכה, אנחנו נזמין אתכם להאזין לפודקאסטים אחרים מבית ערוץ הספורט. סטרץ' פוד עדיין מקליט? לא.
0: לא, לא.
2: אתה מכיר? אתה קצת שומע פודקאסטים של הערוץ?
0: הוא רק חמש בעבי. אני חושב שאני, וזה ידוע עליי, פרט כאילו זה, אגב, אני המאזין לדעתי מספר אחד של חמש באוויר, ביחד עם בוזה שעובד איתנו.
2: כן.
0: ניתן לו שאוט אאוט פה.
2: טוב, אז תמשיך איתי אחר כך.
0: אני ער מאוד בפרשת האירועים הבלתי נגמרת.
2: אנחנו נמשיך את זה.
0: כן, למרות שאמרו שם שדברים מטורפים עלינו השנה, אבל בסדר. נדבר על זה עם רז.
2: אנחנו נמשיך את זה בהמשך, כמובן. תודה רבה לך, דני דניאלי, שוב על ההגעה לכאן. אני אומר שרבי, ואנחנו נתראה בפרק הבא.
4: חמש רדיו.
5: הפודקאסטים של חמש רדיו.
2: שלום לכם, ברוכות וברוכים הבאים לחמש אישי, פודקאסט הרעיונות של ערוץ הספורט, והיום אורח מיוחד, מהמאמנים הבאמת צבעוניים, מוערכים, מרתקים, שהיו לנו בכדורגל הישראלי, סלובודן דראפיץ'.
6: שלום לכם. שלום.
2: אנחנו נדבר על העבר, העתיד וכמובן ההווה.
6: אוקיי.
2: אתה יודע, שבועיים לפני עונה שעומדת להתחיל, ואתה... אתה פותח אותה בבית, איך התחושות?
6: פחות טובות. כל הזמן שאתה פותח בבית, אתה מסתכל על עצמך ולהגיד איפה אתה טעית, מה יכלת לעשות יותר טוב, למה אין... היו כל מיני פניות וזה, אבל אתה יודע, לא נכונות, שככה אנחנו החלטנו. אני החלטתי שאני רוצה לשבת בבית ולחכות, אבל בזמן הזה אנחנו גם נהנים ממשפחה,
2: כן.
6: לומדים, מסתכלים... ורוצים להיות יותר טובים, שנחזור להיות יותר טובים ממה שהיינו קודם.
2: אתה לא מפסיק אבל לצפות במשחקים ועוקב. דיברת על הצעות. אין איזה משהו שכרגע, אתה יודע, מושך אותך חזרה?
6: תראו, היו...

0: ככה, אז אל תתרגש. יכול להיות שאתה גם עושה איזשהו שינוי, שמבין שצריך לעבוד קצת יותר מול תקשורת. אתה יודע, כדי שלא ישכחו ממך, בסופו של דבר אתה כמעט שנה מחוץ לבית.
1: אני אגיד לך משהו, לתקשורת, הרבה אנשים שואלים אותי וזה, ולפעמים אתה יודע שמדברים יותר מדי, יותר מדי, גם מגזימים. אתה יודע, לפעמים אתה יודע, מגזימים, לא עונה, לא עונה לאף אחד את זה. אתה יודע, לפעמים, אני נכנסתי לאיזה לופ, אתה יודע, להיות מאמן כדורגל שמאוד הצלחתי בהתחלה, ועם בית ירושלים, מכבי נתניה, הייתי מועמד להיות מאמן העונה, גם קריית שמונה, וזה אמרתי, יאללה, בוא, לא צריך לענות לכל אחד, מה אתה צריך עכשיו תקשורת? וזה לא מחוצפה, בגלל באמת לא ידעתי מה להגיד. אתה יודע, הכתבים רצו לדעת על הצוות התחתונים של השחקנים, אתה יודע, ואני לא שם, אתה יודע, באמת לא רציתי להיות שם, מאוד לא רציתי להיות בכל הזמן, אתה יודע, הסתכלתי לאינטרנט, פתאום אתה רואה עוד פעם תמונה שלי, ועוד פעם תמונה שלך, אתה אומר, די, כבר, די, מספיק, כבר נמאסת לכל אחד. אז באמת רציתי להתרחק, לא בקטע של הרע, שאני עכשיו לא רוצה להיות שם, וזה בגלל קטע בוא תעצור קצת, אתה יודע, בוא להתעסק רק בכדורגל, בוא תשפטו, תופיע תוצאות. ולאט לאט שתוצאות פחות טובות מגיעות, אז כל האלה מתעוררים, ופתאום זה לא ביקורת, אתה יודע, בונה, או ביקורת, אתה יודע, טובה, אלה לפעמים דברים שאתה לא קשור, וזה פגע בי. באמת, שבלבטים היום מסתכלים על התקשורת, שבלבטים היום מאוד חשוב להם תקשורת, בלבטים גם קונים את הקבוצות בשביל שיהיו בתקשורת. ככה שאתה יודע, לפעמים זה הולך אחד או שני, אני חושב שתהיתי פה, שלא ידעתי לשחק את המשחק הזה, ויכול להיות שזה בגלל זה אני משלם מחיר, אבל אני נקי, אתה יודע. ככה שנקי, שאני יודע שלא עשיתי את זה בכוונה, עשיתי אולי בטיפשות, אולי בגלל לא הכרתי את העולם הזה מספיק טוב, בגלל הרבה שנים הייתי עוזר מאמן, אתה יודע, וכשאתה עוזר מאמן, אתה מתעסק נטו עם כדורגל, אתה לא מתעסק עם תקשורת, התקשורת אף פעם לא בא לי טוב, בגלל עברית שלי לא היה טובה, פחדתי כל הזמן לדבר בפודקאסטים, לדבר בטלוויזיה, זה בצד אחד גם רציתי לברוח מזה, וזה לא עשה לי טוב, ואני מודה שעשיתי טעות, יכול להיות שעכשיו אני אגדל עוד פעם, אתה יודע, ועוד פעם אני אקבל משהו, אני אתנהג אחרת, ואני יודע שתקשורת הוא חלק מהביזנס הזה.
0: אז כיף שאתה פה. יש לך איזשהו חשש שנשכחת באיזשהו מקום?
1: תראה, היום מה שאני עושה, אתה יודע, אני עוזר בעירייה שם, אתה יודע, בעירייה מכבי נתניה, עירייה נתניה, שאנחנו רוצים לעזור לשכונות, אתה יודע, במצוקה, כן. אתה יודע, לפתוק את כל מיני קט רגל וזה, אז הראש העיר אבי וסגן ראש העיר שלב, שנתנו לי את, אתה יודע, אני וגולסה עושים את הדברים האלה, אז רוצים לעזור קצת עירייה, אז אני באמת, אני מזיז את עצמי. אני גם בקשר שם עם הקט רגל של מכבי נתניה, שזקו באליפות, אני חושב ש...
0: עושים עבודה טובה, האמת,
1: אני חושב שהענף הזה הוא קצת מוזנח, בישראל, ואני חושב שאנחנו יכולים להרים אותו בגלל, יש שחקנים שקט רגל מצוינים, יש שחקנים כדורגל גדול מצוינים, ככה ששם אנחנו מזניחים כל מיני דברים, אז כן, אני פעיל במחשבות, הרבה אנשים מאמנים, באים, מתייצים, רוצים לדעת מה אני חושב על כל דבר, ככה שאני מאוד עסוק, ומחכה להזדמנות, אתה יודע, הזדמנות נכונה בשבילי, אתה יודע, לא רוצה ליפול גם עונה הזאת. אני לא נפלתי שנתיים עם סכנין. אני יכול לספר כל מיני סיפורים, היה מלחמה וזה, אבל התחלנו עונה טובה, אבל פחות הצלחנו בסוף. אחר כך הגענו לריינה, שעשיתי גם איזה כמה טעויות. אני חושב שהעבודה הבאה שאני צריך לקחת, זה, היא צריכה להיות מוצלחת.
0: אז אתה זהיר בבחירת המועדון הבא
1: שלך? כן. כן, גם זהיר, גם זהיר. אנחנו כבר, אתה יודע, שהיינו צעירים, אתה יודע, אתה לוקח כל דבר, אתה יודע, ביתר תל אביב, רמלה שלקחתי, אמרו לי, מה אתה מלוקח? שלקחתי מכבי נתניה מינוס 9 נקודות אחרי ביתר ירושלים, שהייתי מועמד להיות מאמן העונה, אז אמרו לי, תגיד, מה אתה נורמלי? מה אתה לוקח מהמכבי נתניה? אז זה ההחלטה הכי טובה שלי.
0: כן.
1: 4 שנים במכבי נתניה, גם גמר גביע ופעמיים פלי אוף, מכרנו אין ספור של שחקנים שם וגידלנו הרבה שחקנים. ככה שהחלטות בחיים הן מאוד חשובות.
0: אתה יודע, דיברתי עם כמה אנשים, לאחרונה השם שלך נקשר לרוני טבריה, שגם היא נמצאת בצרות. ודיברתי עם כמה אנשים, וניסיתי להבין, למה סלובו מכניס את עצמו לאיזושהי, אתה יודע, סיטואציה כזאת? אמרו לי, סלובו

0: מת על האתגרים מהסוג הזה.
1: תראה, אני קיבלתי טלפון מטבריה, באמת, ורציתי להיפגש עם אנשים טובים, אנשים מאוד טובים, שרוצים רק טוב לטבריה, ואני חושב שעיר טבריה צריכה, עם האיסטדיון החדש, שיהיה לה איזה קבוצה בליגת על, נתקלו באיזה סיטואציה, אני חושב שחודדה עשה שם עבודה טובה, וחיבור בין חודדה לבלבטים שם היא מאוד טובה. ואתה יודע, ופתאום חיפשו אותה איזה אלטרנטיבה או משהו, פנו אליי, באתי, הלכתי לשמוע אותם, אנשים מאוד טובים, אבל נראה לי שם שגם הם לא יודעים איפה זה התפתח. גם אני אמרתי, אוקיי, אני מוכן לאתגר הזה, לקחתי איזה אתגר של מכבי נתניה, אני יכול להרים, רואים אותם, ראיתי כמה משחקים, ראיתי איזה פוטנציאל, אבל פתאום, בינואר אתה לא יכול לקבל את החיזוק, פתאום יש שם הרבה יותר בעיות, אני לא יודע כמה תקציב, מה אתה יכול לקבל, מה אתה יכול להביא עכשיו, ב-6-7 שחקנים, אתה צריך להביא, לחזק את הקבוצה הזאת, שהמלצתי להם כמה שחקנים, ופתאום שחקנים האלה כבר הלכו לקבוצות אחרות, ככה ש אני לא יודע מה יהיה שם, בינתיים זה לא מתקדם באף מקום, ואני נראה, עדיין לא אמרתי לא, עדיין לא אמרתי כן, בינינו דיברנו, היה שיחה מאוד מצוינת, אני לא יודע איפה זה יתפתח ואיפה זה ילך.
0: תגיד, נושא כזה של אירועים, מכיר את זה מהקריירה שלך?
1: תראה, אני זוכר עוד שג'ואני רוסו היה בנבחרת קרואטיה, אז הוא סיפר לי על האירועים האלה שיקבלו מאחרי משחקים, שקיבלו וזה, ואירועים, אני חושב שאירועים הם כנראה שהגזימו עם הכמות. אירועי הזה שזה רק מים ומלח שאתה מקבל, זה לא, אתה לא מקבל איזה סמים. אתה יודע, היום בכדורגל אתה שותה דקסמול, ואם תופסים אותך, אז אתה כאילו אתה מסומם. כן. אתה יודע, שלפעמים אומרים לקח סמים, אז מסתכלים כאילו שבן אדם באמת השתמש או משהו. זה רק דקסמול היה. ולפעמים אנחנו עושים את זה בתום לב. ואם אתה לא מבין את החוקים, לא זה, אתה יכול ליפול עם זה. אני זוכר שג'ואני רוסו דיבר, וזה מותר על עד איזה כמות, איזה כמות, וזה, וכנראה הם שם הגזימו, או לא הגזימו, אני לא יודע מה, לא רוצה להשאיר אף אחד, אבל בהחלט אני חושב שבגלל הכרתי קצת אנשים, עשו את זה בתום לב, וזה לא עשו משהו ומשהו מקוון.
0: טוב, בואו, דיברנו מספיק על דברים אחרים, בואו נדבר עליך, בואו נדבר על ההגעה שלך לישראל, בכלל כשחקן, אתה יודע, מצאת כאן בית, אפשר להגיד, משפחה, ובאמת, באמת, הפכת לשם דבר בכדורגל הישראלי, ועשית איזשהו תהליך שלא, לא, לא, די חריג בנוף כאן. זאת אומרת, ששחקן מגיע מחול, עוד לפני החיבור לישראל, היהדות שגם מצאת, והיה לך.
1: כן, הגעתי
0: מיוגוסלביה.
1: מיוגוסלביה, אז, אתה יודע, גם, זו מדינה קומוניסטית שאתה פחות, אתה יודע, אם אתה יהודי, אתה קתולי או פרוטסטנטי או אתה יודע, לא ידענו שום דבר על מה שקורה למעלה עם אלוהים, ככה שאתה יודע, אז באתי פה באמת לשמור על הכושר. סבתא שלי באה בחורף, אמרה, בוא נלך לישראל קצת, יש לנו משפחה, בוא, אמרתי לו, סבתא, אני חייב להתאמן, אז הסידרו לי את מכבי נתניה, התאמנתי, הם מאוד התלהבו ממני. אמרו, אתה יהודי? אמרו לי שכן, יהודי, שאמא שלי יהודיה, סבתא שלי יהודיה.
0: אתה לא מודע על הדברים האלה באמת, לדעת.
1: לא, שום דבר, אין לך תקשורת על ישראל. אתה יודע, לפעמים שאנחנו חיים פה וזה, ואומרים, איך הם לא יודעים שם? שם על ישראל אולי כותבים שתי מילים, או לא כותבים בכלל, ואף אחד לא יודע, ואתה לא יודע מה זה כדורגל פה. שבאתי לפה, אמרו לי, אתה יודע מי זה שלום תקווה? אמרתי, לא, לא יודע מי זה שלום תקווה, לא יודע מי זה רונן גבי, יגאל מנחם, אז אמרתי לו, מה, אני באתי מיוגוסלביה, כוכב אדום בלגרד, לקחו את הצ'מפיונס ליג עם פיקסי סטויקוביץ', דיאן סביצ'ביץ', אתה יודע, פרוסינצ'קי וכל השחקנים האלה. פתאום אני בא לפה והמגרשים לא מגרשים, זה חולות, אתה יודע, וזה. אבל היה לי אתגר, כן. חזרתי אחר כך באותו חורף, חזרתי חזרה ליוגוסלביה, לסיים את החוזה, והייתי עם הם התקשרו אליי, הם כתבו לי מכתבים, בתקופה הזאת היו מכתבים, מאוד רצו שאני אבוא, ידעו שאני יכול להיות שחקן מוביל, והבטיחו לי, אמרו לי, אם אתה תבוא, אחרי 6 חודשים אתה בטוח, אתה תהיה נבחרת ישראל. הגעתי, חתמנו חוזה, תוך 4 חודשים הייתי בנבחרת ישראל, ושיחקתי שם ונשארתי. התחתנתי, ניתבתי, היה מלחמה ביוגוסלביה. ואח שלי קיבל כדור ברגל, הבאתי אותו גם פה, אז אבא ואמא הגיעו, ונשארנו פה, התאהבתי, ומאז אני חי פה.
0: איך אתה חווה, אנחנו הולכים, השיחה הזאת הולכת להרבה הרבה כיוון.

0: שונים, אבל אתה יודע, ישראל תחת מלחמה כל הזמן, גדלת באזור כזה שגם היה תמיד בסכסוכים. אתה מכיר את העסק הזה כבר?
1: לא, אני דווקא אני באתי מירוסלביה, שירוסלביה היה שקטה וטובה, ואבא שלי עבד, ואם אתה עובד במדינה קומוניסטית, אתה מסודר, ויש לך בית ויקנד, ויש לך בית בים, ואתה חי טוב. אתה צריך להיות מלומד בשביל להרוויח כסף בסדר גמור. בתקופה הזאת, אצל טיטו, המצב היה מצוין. ככה שאני לא הרגשתי שום סכסוך ושום בלגן שם בסרביה. שהגעתי לפה, הגעתי כמו יהודי, אמרתי, מה אני עושה פה וזה? שכבר התחתנתי ונולדו לי ילדים, ידעתי שאני לא אגזור יותר לסרביה, ובניתי חיים פה. ככה שאני ישראלי יותר ממה שסרבי. אני הולך לשם, אני לא מכיר אף אחד. אני מסתובב רק למקומות, אתה יודע איפה למדתי, אתה יודע להתגעגע ולזכר בימים שהייתי צעיר, אבל זה לא אותו מקום, זה לא אותו אנשים, זה משהו אחר לגמרי, ככה שאני ישראלי כל דבר.
0: אתה מרגיש אבל קצת אוף מוזר, זה פגע בך לפעמים בקריירה? אנשים הסתכלו עליך שונה, זלזלו בך אולי?
1: אין ספק שאתה יודע שאני נפצעתי, ואתה יודע שאתה כבר, אתה לא סחורה חמה, או אתה יודע שאתה לא כבר, אתה יכול לתרום מה שאתה יכול, מזיזים אותך הצידה, ואז אתה צריך להילחם על המקום שלך. זה ככה, זה בחיים, אתה יודע. אותו דבר עכשיו, אתה יודע, שאתה בא ואתה הופך להיות לא מעניין, אתה יודע, אתה רואה את האנשים פתאום מתרחקים ממך וזה, אבל זה בסדר גמור, אני כבר בגיל שזה לא מזיז לי ואני לא צריך לדאוג, אבל בהחלט, היו לי תקופות פחות טובות, שפרשתי מכדורגל, כל מיני עבודות מזדמנות שהייתי צריך לעשות, לקום בלילה, לעבוד בלילה, אתה יודע, לקום מוקדם בבוקר, ככה שאתה יודע, ללחם על החיים שלך ולראות איפה אתה. ואז שהבנתי שאני רוצה להיות בכדורגל, כן, הסתכלו אליי כמו אוף מוזר, או תשמע, זה יכול, אתה יודע, לקחת לנו משרה, הוא יכול עכשיו להיות מאמן במקומנו וזה, והוא לא מאמן, הוא, אתה יודע, כל מיני, אתה יודע, הוא לא יכול לעשות שום דבר, ונלחמתי, כן, נלחמתי על החיים. ורציתי ללמוד כדורגל, ראיתי שפה יש אנשי מקצוע במחלקת נוער פחות טובים, וידעתי שאם אני ללמד ואני מביא להם משהו חדש פה, וזה אני יכול לפרוץ. ואז הכרתי את רוני לוי.
0: רוני לוי, מכבי חיפה.
1: כן, שהתחלנו ביחד, אתה יודע, הוא מאוד היה מעניין אותו לראות איך אני עובד. בצורה הזאת הוא קיבל מכבי חיפה נוער, התייעצנו אני והוא, אני הייתי עוזר מאמן של מכבי נתניה, התייעצנו איך עובדים, מה עושים, מה פה, אהבנו אחד לשני, אהבנו לעבוד ביחד וזה, ואז שהוא קיבל את מכבי חיפה בבוגרים, לקח אותי איתי, הייתי 5 שנים איתו, לקחנו 3 אליפויות, רבע גמר אירופאי, היה לנו תקופה מאוד טובה במכבי חיפה הזה.
0: איך באמת הקשר שלכם עכשיו? מה הוא מייעץ לך?
1: הוא בסדר גמור, אתה יודע, הוא עכשיו בעבודות שלו, אתה יודע, אני בעבודות שלי וזה, אני מאוד מרוצה. מה שהוא עשה בהפועל חיפה עכשיו במכבי נתניה, אני חושב שהוא בנה את הקבוצה, הוא רוצה להתחזק עם עוד כמה שחקנים, ואני חושב שהוא כן צריך להתחזק. בגלל הליגה השנה הזאת, אני חושב שהיא יותר מעניינת משנה שעברה, ויותר, אני רואה איפה המשחקים, איך משחקים, איך קבוצות מסודרות, ככה שגם ציפיות שלו הן ציפיות מאוד גדולות, גם מיועדים וגם מבעל הבית שלהם, ככה שהוא יודע את זה, והוא יודע שהוא חייב להביא אותם לפלייאוף עליון וזה, ואני מקווה מאוד בשבילו שיצליח.
0: אתה יודע, יש הרבה שיתופי פעולה, כמובן, של חיים רוני לוי, כמובן, של חיים שי ברדה. זה לא אופייני בכדורגל הישראלי, זה נראה שאתה מגיע הרבה פעמים בצורה שונה, עם מנטליות שונה.
1: תראה, בדיוק מה שאמרת, אתה יודע, לפעמים אנחנו, אתה יודע, אנחנו מסתכלים על הליגה האנגלית, אתה יודע, אני זוכר, אתה יודע, שהיה איזה פורטוגלי שהיה עם פרגוסון, ראיתי עכשיו סרט של הפרגוסון, היה, אני לא יודע, שכחתי שם שלו, היה עוזר שלו, ופתאום הוא קיבל ריאל מדריד. פתאום מוריניו אין לו עבודה, פתאום, אתה יודע, בנפיקה, פתאום מקבל ריאל מדריד. זאת אומרת, אתה יודע, ארטטה, שהיה עוזר מאמן של פפ גוורדיולה, פתאום הוא הולך לבד ולוקח אליפות שזה. אני חושב שפה אין לנו שם. יש לנו שם כמו עוזר מאמן. אז הרבה אנשים הם לא רוצים

0: לשמוע על זה. ובלבטים גם לא רוצים לשלם על העוזר מאמן, מאמן כושר, זה משכורות מאוד נמוכות. עדיין אנחנו לא מבינים מה זה צוות. אני חושב שבזמן אחרון, בשנים האחרונות, קצת, אתה יודע, אנחנו יודעים על
1: האנליסט. יש יותר קרדיט לצוות.
0: אתה יודע, הייתי בבית ירושלים אנליסט, לא, שיעבוד מהבית, אתה יודע, להביא אנליסט, להביא את העוד עוזר, ואתה יודע, שתי עוזרים, זה כאילו, מה אתה רוצה מאיתנו? היום יש, אתה יודע, מאמנים לביטות עונשין וקרנות, ואתה יודע, יש שלוש עוזרי מאמנים, אתה יודע, והיום אתה צריך לתת לדעת לשחקנים כלים, להתמודד עם כל הלחץ ומה יש להם. ודבר שני, אתה יודע, שאתה לא יכול היום לעבוד רק עם מאמן, אתה צריך באמת עוזרים, אתה צריך בעוד... המאמנים צריכים להתעסק גם עם תקשורת וגם לראות אימונים וגם לדבר עם שחקנים ככה שבקטע הזה אנחנו באמת יכולים להתקדם. ומי שעשה את זה ראשון, ואני חושב שהוא שינה את הקצת כדורגל שלנו, זה ג'ורדי קרויף במכבי תל אביב, שהביא את הכל, אתה יודע, המאמנים הזה, פתאום היינו בהלם, ואמרנו מה הוא עושה, ופתאום ראינו שהוא רצה להביא את איזה אירופה אלינו. ואני מאוד מקווה שבקטע הזה, בגלל אני היום מדבר עם בלבטים, שאתה מדבר עם איזה עוזר, לא, אין לי, אל תביא אותו, אני, יש לי איזה עוזר, מה, מאמן כושר, לא, לא צריך זה, יש לי איזה מישהו יותר זול.
1: כן.
0: עדיין אנחנו לא מבינים שאתה לא צריך לשלם מסכורת מאוד גבוהה למאמנים אלה לצוות, ומצוות אתה יכול לעשות שחקנים, אתה יכול למכור שחקנים, אתה יכול להרוויח כסף, ועדיין אנחנו לא שם.
1: כן.
0: בקבוצות בינוניות, אתה יודע, אני מאמין שאתה יודע, קבוצות גדולות, הם עובדים בצורה אחרת.
1: יצא לך, הזכרת הרבה פעמים את בעלי הבית בכדורגל הישראלי, עבדת תחת טביב, איזי שרצקי, סעיד בסול עכשיו בתחנה האחרונה, אבו יונס, כמה בעלי בית מאוד דומיננטי, מה שנקרא. איך מערכת היחסים שלך הייתה איתם? זאת אומרת, נתת להתערב, או שהיו חילוקי דעות?
0: תראה, אצלי אף אחד לא מתערב, בגלל יש איזה, אתה יודע, הם רואים אותי, הם רואים אותי איך אני עובד וזה, זה פחות. אני כל הזמן, אני אמרתי גם שעבדתי עם אלי תביב בהתחלה, אני אין לי בעיה לדבר עם בעל הבית. בעל הבית יכול להגיד מה שהוא רוצה ואיך שהוא רוצה. בסופו של דבר, דבר זה משרה שלי, אני צריך, אתה יודע, לדעת... להחליט בסופו של דבר, אם אני לא מחליט טוב, אני אלך הביתה. ואם אני מחליט, כמו שהוא אמר, אתה יודע, ואני מפסיד את המשחק, אני, עוד פעם אני אלך הביתה. הוא לא יגיד בתקשורת, אני טעיתי, אני אמרתי למאמן מה לעשות ואיך לעשות, וזה לא, זה לא, זה לא, זה לא נכון. למשל, סתם דוגמה, הייתי אצל חוגג, או שנה שנייה, הוא הכתים שחקנים. אז הוא הכתים שחקנים, באמת שחקנים מצוינים, אבל לא יכולים לשחק ביחד. כמו, אתה יודע, ג'ובאני רוסו, ברקוביץ' ונימני,
1: כן.
0: אתה יודע שהיה התרסקות גדולה של שלוש שחקנים נדרים וכולם, ודיברו על זה ולא סיכו ביחד, כמו שקריסטיאנו רונלדו ומסי לא יכולים לשחק ביחד בקבוצה אחת, ולפעמים בלבטים יש להם איזה חלון, יאללה, בוא להביא את השם הזה, שם הזה. שבאתי לקדנציה שנייה אצל חוגג, בהחלט לא יכלתי לאמן. לא יכלתי לאמן, הייתי צריך חמש כדורים במגרש, שחקנים מצוינים, אבל לא, זה לא קבוצה. בסופו של דבר אתה צריך לדעת לבנות קבוצה, ודיברנו לפני התוכנית על השי ברדה, איך הוא יודע לבנות קבוצה, על הסילבס שבנה קבוצה לא רע עכשיו, וזה אחד הדברים, אתה יודע, מאמן מחולק לכמה דברים. לא רק להיות טקטיקן טוב או זה, הוא צריך גם אישיות. עבדתי עם ארבעם גרנט, שידע מאוד לדבר עם שחקנים, עבדתי עם רוני לוי, שהוא היה מאוד נוחשה עם שחקנים, עבדתי עם הרבה אנשים. כך שאתה, כמו מאמן, אתה צריך להיות באמת לדעת, לגעת בכל דבר. אתה יודע, קלופ אומר פעם אחת, הוא אומר, אני לא צריך לדעת, אני לא צריך להיות ספץ בכל דבר. אני צריך לדעת הרבה דברים, אבל אני צריך להביא אנשים נכונים, ושידעו יותר ממני שאנחנו נהיה צוות יותר טוב.
1: מה השתבש בבני ריינה בתחנה האחרונה, אתה יודע, בהקשר הזה של בניית סגל, וגם דיברת על בעל הבית שמדבר בתקשורת?
0: תראה, מה שקרה בזה באמת היה כוונה טובה, באנו בכוונה טובה, התחלפו שם הרבה שחקנים עזבו, וכנראה סאול רצה לעשות, אתה יודע, הכל, אתה יודע, ריפרש ולעשות הכל מחדש, ודיברנו, אתה יודע, גם אבו פרחי היה סגור, ואלטמן וגנם וחוגי דיברנו איתו, וחדידה והרבה שחקנים, וקוסטה שהלך לפולטר, פתאום ראיתי שאנחנו לא יכולים להביא, ורצינו, אתה יודע, ללכת לכיוונים אחרים,

0: פגענו, לא פגענו עם שחקנים, עד, עד מחזור שישי שיחקנו בלי חלוץ, בגבי הטוטו כבר היה לנו כמה תוצאות טובות, אבל אמרתי להם שכל שלושה ימים אתה משחק עם אותו שחקנים, שחקנים יפצעו, וספר באמת נפצע, ו... ו... בנהדר שם הרבה, הרבה, הרבה חודשים, ככה שזה גם פגענו בסגל, לא, לא בנוי טוב, לא פגענו עם כמה שחקנים בהגנה, לא הבאנו שחקנים טובים, וכל שרציתי לסדר שם דברים, אולי קצת חוסר סבלנות, דברים מסוימים שבעל הבית רצה, להעיר אותם בשבע בבוקר אחרי הפסדים, לעשות אימונים, מאוד לא אהבתי.
1: זה הקו אדום מבחינתך?
0: אי אפשר לעבוד, גם לא השתתפתי באימונים האלה, אמרתי, אני לא מרגיש טוב, אני לא בא לאימון, ככה שאתה יודע, לדברים האלה אנחנו לא יכולים, אתה יודע, לא יכולים לתת לבעל הבית, אתה יודע, לעשות כל דבר, אתה יודע, אתה יכול לבוא ולהגיד תודה רבה, ביי להתראות, תפטר אותי, אתה יודע, אבל כשאתה מגיע לחדר הלבשה ואתה לוקח את הסמכות ממאמן ושחקנים מסתכלים אליך כאילו מי אתה, אתה יודע, אתה פחות... שחקנים יודעים, שחקנים מרגישים, שחקנים גם לא פריירים, שחקנים יודעים מתי אתה חלש, מתי אתה לא חלש, ואתה צריך באמת להרזיק מעצמך, ופה לפעמים בלבטים, אתה יודע, מתבלבלים, ואתה יודע, נכנסים לכל מיני מקומות, ויש מאמנים שמרשים. מרשים עצמם, בגלל רוצים לשמור על הפנסה שלהם, וזה, אבל אצלי זה פחות עובד.
1: אני רוצה להחזיר לך לביתר ירושלים, הזכרת, היית שם שתי קדנציות יחד עם שי. איך זה לאמן בביתר ירושלים במועדון כזה?
0: זה היה חוויה. אתה יודע, אני קיבלתי טלפון מאלי תביב, אתה יודע, אחרי ביתר תל אביב רמלה, באיזה מקום שהוא לא אהב מה ש... גיא לוי אמר משהו בתקשורת, ופתאום הוא חיפש את המאמן צעיר, ואיזה סוכן אמר לו מה אתה חושב על סלובודן דראפיץ', והוא קפץ על המציאה הזאת, התקשר אליי באותו רגע. כשקיבלתי טלפון ממנו איזה, אמרתי לאשתי, מחר בבוקר יש לי פגישה עם אלי תביב. הלכתי אליו ב-10 בבוקר, סגרתי תוך 10 דקות, הוא הלך לשירותים, התקשר בטוח לאיזה תקשורת וזה, בגלל אחרי... דקה וחצי, פתאום כל הטלפון שלי מפוצץ מהודעות, שסגרתי ביתר ירושלים, והשתנו לי חיים. אתה יודע, להגיע לביתר ירושלים זה היה חוויה, וכל קרה מהר, בגלל תוך שבועיים היינו צריכים להיות באירופה, היית צריך לבנות קבוצה בגלל עזבו גם איזה 12 שחקנים באותו תקופה, ופתחנו עולה לא טוב, טוב. וזה פה אנחנו מדברים על המאמן. שבאתי לאלי תביב אחרי איזה מחזור רביעי ששיחקנו 4 טקו הבאנו ואתה יודע, לא רצו לראות אותי שם, אתה יודע, והייתי צריך לעשות הרבה דברים, אתה יודע, אחרי הקלעים, אתה יודע, להביא את האוהדים כן. אליי, לראות שאני לא באתי פה, אתה יודע, באמת רוצה ללחם על המשחק טוב לקבוצה, למען הקבוצה, להתפרנס בכבוד, אתה יודע, להצליח וזה. ואז באתי לאלי תביב, אמרתי לו, תשמע, אני חייב פה כמה שחקנים. הוא אומר, לא, אמרתי לו, אני רוצה לעזוב. הוא אומר לי, אתה לא עוזב באף מקום, אנחנו ביחד וזה. אמרתי, אם אנחנו ביחד, אתה צריך להביא לי 4 שחקנים. הוא אומר, אמרתי, חסוס רועד הבלם, דן אייבינדר במכבי תל אביב, אני רוצה שכטר, אני רוצה רוקביצה. ואז דוד קלנטיס, הכנסתי אותו להרכב. הוא אומר לי, יש לך. הוא אומר לי, תשחרר כמה שחקנים, שחררו כמה שחקנים, הבאתי 4 שחקנים. איך שהבאנו את 4 שחקנים, קבוצה השתנה.
1: כל השתנה.
0: כל השתנה. וזה מה שאני רוצה להסביר לבלבטים. לפעמים אנחנו מבינים יותר טוב ממנו. מה אנחנו? אתה יודע, לנהל את הקבוצה ממיימי, או אנשים אחרים, בלבטים אחרים, שאתה יום-יום עם שחקנים, אתה יודע, באמת אינטראקציה, אתה יודע, שחקנים. לפעמים אתה יודע איך אתה מרזיק אותו בחדר הלבשה, על הספסל, איך הוא קם מהספסל. יום-יום, איך אתה מדבר איתו, מה טוב, מה לא טוב. אתה יודע, לפעמים אתה יכול להיות שחקן מצוין, אבל הוא סרטן לקבוצה, ואתה לא יכול להתקדם איתו. ובצד שני, בעל הבית אומר, הוא מאמן חלש, הוא לא יכול להרזיק את השחקנים. אתה יודע, כל הזמן אמרו לי, אני אביא לך זה, אתה הסתדרת עם ערן לוי, ערן לוי, ערן לוי. אתה תסתדר עם זה וזה וזה, כמו חוגג שחשב שאני אסתדר עם 5 שחקנים, ששחקנים עוד פעם מצוינים, אבל מאוד קשה לאמן אותם ביחד, מאוד קשה לעשות קבוצה. אני שבאתי לערן לוי, ערן לוי היה אחד. לא הבאתי אף אחד שהוא מרוויח יותר ממנו, וידעתי בדיוק מה לא אוהב וכן אוהב. וידעתי להרזיק אותו באמת ברמה שהוא יהיה שחקן קבוצה. הפכתי אותו להיות

0: קפטן של קבוצה, מנהיג של קבוצה, הוא ידע בדיוק איפה אני ואיפה הוא, ידענו בדיוק איך אנחנו מדברים עם אחד עם השני, ואם הייתי מביא עוד שחקן כזה בקבוצה, זה לא היה טוב.
1: כן.
0: ככה שאנחנו צריכים לדעת, לבנות קבוצה, ו... וזה, וזה מה שקרה בבית ירושלים, שאפנו קדימה, וזה, ואחר כך בניקו קבוצה עם דיה סבא, ואירן לוי, ושון ויצמן, ואלי מוחמד, וגבי קניקוסקי, וכל הפטוס בצ'יראי, וכל התקופה הזאת במכבי נתניה, ובהחלט חמש שונות פנטסטיות מבית ירושלים, גם בבית תל אביב נהננו מאוד שנתיים.
1: אז באמת, אתה באיזשהו מקום מאוד גבוה בקריירה, מקשים חלומות.
0: כן.
1: אני רוצה לשאול אותך גם על עוד קבוצה גדולה שאתה מאמן, הפועל תל אביב. אתה מרגיש שדווקא הסיום הצורם בהפועל תל אביב קצת, מה שנקרא, לוקח אותך הצידה מכל הסיפור הזה של לאמן קבוצות גדולות, כי היית שם ועשית את זה.
0: תראה, אחרי הפועל תל אביב לקחתי סכנין, עלינו לפלי אוף עליון ומחרנו שלוש שחקנים שסכנין הרבה שנים לא היו בפלי אוף עליון ולא מכרו שחקנים וזה. הפועל תל אביב היה משהו אחר. באמת חיכיתי להפועל תל אביב, ובוקסה דיבר איתי, ושקובי רפואה הלך. התוכניות היו אחרות לגמרי.
1: חודש ספטמבר.
0: תראה, אני אגיד
1: זה אחרי סגירת חלון.
0: דיברנו עכשיו על איזה קבוצה, ואמרנו, אתה יודע, פתאום בא מאמן, והוא צריך להסתכסך עם הרבה שחקנים, אתה יודע, לשלוח אותו מביתה. שם היה להם 15 שחקנים בנבחרת צעירה, לפקין, אתה יודע, כל השחקנים טובים, ושמאוד רצינו לקדם אותם. והיו כל מיני שחקנים ותיקים שכן, אנחנו היינו צריכים להזיז אותם משם. ככה שהתוכנית שלי ובוקסה היו להגיע עד ינואר, ידעו שלא פגעו עם זרים, אמרו סלובו, אתה עד ינואר אתה פה, אתה מסדר את הקבוצה, תיקח כמה שנקודות יותר, בינואר אנחנו מסדרים את הקבוצה, אנחנו נשחרר את השחקנים, ואנחנו ממשיכים הלאה, אנחנו נביא זרים, וזה מאוד אימנתי בשחקנים צעירים, וידעתי שאם אנחנו נפגע עם כמה שחקנים, היה גנם שם, היה לייב שם, היה הרבה, גולפינגר היה מגן שמאל, היה לפקין היה בלם, שחקנים צעירים,
1: זאת אומרת, תפתח לך עד ינואר,
0: וזה אמרתי,
1: ואז תקבל חיזוק.
0: וואו, התמונה הייתה פנטסטית. פנטסטית. בהחלט, אתה יודע, ניסינו, אתה יודע, לקחנו, לא שיחקנו כדורגל טוב, אבל באמת ניסינו, אתה יודע, מכל הבלגן. כבר הודענו לשחקנים ותיקים שהם עוזבים בינואר. ושאתה מודיע שחקנים ותיקים, חדר הלבשה מתחיל לראות קצת, אתה יודע, שחקנים צעירים לא יכולים להזיק את החדר הלבשה, וראיתי שם שאני כבר נכנס, אבל ההבטחה היה שעד ינואר אנחנו נשחרר אותם, נביא שחקנים צעירים. אתה יודע, לפעמים אתה לא פותח את העונה כמו שצריך, כמו בבית ירושלים לא פתחתי ולא רצו לראות אותי שם, ואחר כך הייתי הכי אהוב והכי טוב, והכל הלך לטוב. אותו דבר אמרתי, אני פה נותן למען המועדון, אני יודע שאני אקבל את הבוז מאוהדים, שאנחנו הולכים לאיזה כיוונים, שלא יהיה משחק אטרקטיבי וטוב, אבל כשאנחנו נמנה את הקבוצה, אנחנו נהיה שם. מה קרה? בינואר, בא בעל הבית חדש, קנו את הקבוצה לעונה הבאה, באתי להנהלה הקודמת, אמרתי, אוקיי, מה אנחנו? אנחנו צריכים להתחזק. הוא אומר, מה להתחזק? הקבוצה לא שלנו, אנחנו לא שופקים עכשיו כסף פה על החיזוק. אז אמרתי, מה עושים? הוא אומר, תערבב את הקלפים. אמרתי, מה לערבב את הקלפים? כל השחקנים שהודעתי להם שהם כבר לא נמצאים בקבוצה,
1: מחזיר אותם.
0: מחזיר אותם חזרה, לערבב אותם, וזה כבר שם היה, אתה יודע, היחסים שלי איתם לא היו טובים. אמרתי, תודה רבה. אני עוזב, עזבתי בלי משכורת, פיצוי, שום דבר. ראיתי גם בוקס עזב בתקופה הזאת. אמרתי להם, תודה רבה, זה לא הולך ככה, והלכתי הביתה. ומאוד מאוד מאוד עצוב לי, בגלל באמת חשבתי שעם מועדים של הפועל תל אביב וזה, מה שעשיתי עם ביתר ומכבי נתניה, אני יכול לעשות גם איתם, אבל היה, לא היה חוסר סבלנות, היה יותר, היה מילה מול מילה, והתקדמו כמה דברים, אתה יודע, בחיים אתה צריך, אתה יודע, גם מזל, אתה יודע, ללכת ימינה או שמאלה, זה קורה לך משהו שאתה הולך ימינה, קורה לך משהו וזה, והלכתי כנראה ישר, והלכתי למקום איפה לא הצלחתי.
1: אז באיזשהו מקום אתה היית פנים של כישלון בהפועל תל אביב, שהתעצם גם עם ההפסד לבאר שבע, 6-0?
0: כן, כן.
1: אבל מאחורי הקלעים אתה אומר, זה אמור להיות אחרת.

0: הקלעים, אף אחד לא יודע מה קרה, זה כולם, אתה יודע, בסופו של דבר, אתה יודע שהעוגה, אתה יודע שלמה, אתה יודע, אתה מסתכל על העוגה, אתה לא מסתכל איך עשו את העוגה הזאת, אותו דבר, אז אנחנו בשבת הגענו, קיבלנו שש, הרגשתי ששם גם סכנים קצת פחות רצו ורצו, וזה היה כבר התרסקות, שכבר אנרגיות שלי, והבנו שאנחנו לא משדרים אותו גל, בדיוק תקופה הזאת. אתה יודע, בתקופות האלה, אתה יודע, אתה יכול לדעת, אולי הבלבטים כבר מדברים עם שחקנים, שחקנים מדברים עם בלבטים, זה אולי מורכב, זה לא רק, אתה יודע, מה אני מאמן אומר, שחקנים מדברים עם עיתונאים, שחקנים מדברים עם בלבטים, שחקנים, אתה יודע, יודעים לא להוביל, יש שחקנים עתיקים שיודעים להוביל את הקריירה שלהם דרך התקשורת, ודרך הדברים מסוימים, ככה שבתקופה הזאת, כן, קיבלתי אז בראש, ומבר שבע, הרגשתי שקבוצה כבר לא שלי, אתה מרגיש שחדר הלבשה לא שלי. כל הזמן אמרתי, אתה צריך לפטר את המאמן שהוא מאמן חדר הלבשה. לא חיכיתי שיפטרו אותי, התפטרתי לבד, בגלל ידעתי שזה לא טוב לי ולא טוב להפועל תל אביב.
1: אתה נורא בודד בתקופות כאלה, נכון? בתקופות של משברים, אתה מרגיש באמת שכל החצים כלפיך.
0: בהצלחה, יש הרבה חברים, ושאתה מפסיד, אתה יודע, אף אחד לא לידך, אף אחד לא רוצה להיות ליד לוזרים וזה, אז זה באמת אנשים מאוד קרובים, אז המשפחה שלך שם בשבילך, ואתה צריך לדעת להתמודד עם זה, להיות חזק ולהמשיך הלאה.
1: אמרת את המילה האחרונה בקבוצות הגדולות בישראל, אתה עוד שואף לחזור לשם?
0: תראה, אני לא, תראה, הכל תלוי אתה יודע, בלבטים, אתה יודע, הייתי מאומה להיות, אתה יודע, להיות בחיפה או בבאר שבע,
1: עכשיו, בקיץ הנוכחי עוזר של ברק בחר ומכבי
0: חיפה. כן, דיברתי טלפון עם רפאלו, ובאמת רצינו לעשות איזה שותף, בדיוק מה שדיברנו על הקטע של, אתה יודע, באנגליה, שיש לך מנהל, יש לך את המאמן, אתה יודע, אז לא ידענו איך לאכול את זה, מה, אתה תהיה עוזר מאמן של ברק בחר, דיברתי עם ברק בחר, הוא הגיע אליי הביתה, באמת דיברנו, והיה נחמד ודברים האלה, אבל הבנו שם ש... אתה יודע, הוא צריך את העוזרים יותר צעירים. לא ידענו לחבר את זה. אמרתי לו, תשמע, אנחנו שיחקנו אחד נגד השני וזה. אמרתי לו, בוא באמת להיות ביחד ולעשות את זה. אתה יודע, לפרק את הליגה, לעזור אחד לשני. אתה יודע, יש לנו, אתה יודע, מוחות. אנחנו כבר הרבה שנים, אתה באת מכוכב אדום ברגרד, היית בבאר שבע, חיפה, אליפויות. אני, היה לי תקופות טובות בו זה, אבל לא ידענו איך לסדר את זה. אולי קצת אגו, אולי קצת, אתה יודע, הדברים האלה, מה, סלובודן דראפיץ' עוזר מאמן, לא עוזר מאמן, מה הוא יעשה, מה אני אגיד לו לעשות במחשב, לך לפה, לך לשם, אתה יודע. קצת, אתה יודע, מאמן רוצה איזה דם אולי יותר צעיר, ואז הגיע בחור צעיר מרטינס, קוראים לו וזה, שהם בחרו לקחת אותו, אני חושב שהוא איש מקצוע מעולה, ולא הצלחנו לבנות איזה צוות כמו שצריך, לא ידענו איך לעשות את זה, תודה רבה, לחצנו את הידיים, וכל אחד הלך לדרכו.
1: הזכרת קודם את אנגליה, אתה יודע, לפני שנתיים, הייתה איזושהי אפיזודה בתקשורת, השם שלך כמועמד לאמן את ברייטון, היה מהמובילים בסוכנויות האימורים באנגליה. ספר קצת באמת על הרגעים האלה, עד כמה זה היה קרוב.
0: אני וברם, ברם איש...
1: ברם קיאל.
0: ברם קיאל.
1: אקס ברייטון, עבדתם
0: ברייטון,
1: ביחד.
0: אקס ברייטון, עבדנו ביחד בסכנין, איש מקצוע מעולה, הוא עובד עכשיו בהתאגדות לכדורגל, הוא עוזר של בוני גינסבורג, ושם הוא עושה עבודה נהדרת, אני שומע הרבה פידבקים עליו, אני חושב שזה דבר הבא, איש חכם, יודע לעבוד וחרוץ מאוד ומבין בכדורגל. הוא אומר לי, בוא נלך לברייטון. בתקופה הזאת אני מאוד אהבתי את דזרבי, העבודה שלו בברייטון, איך הוא שינה קצת כל הנעת כדור, גם פפ גוורדיולה אמר שהוא אחד המאמנים טובים בעולם, ואמרנו, בוא נלך לברייטון. בתקופה הזאת ידענו שדזרבי הולך לכפר מרסל, שעוזב את ברייטון, והם חיפשו את המאמן. אנחנו באנו לברייטון, שם של ברם קיאל שם, רק תמונות שלו, הוא היה קפטן של ברייטון, בעל הבית של ברייטון, מכיר אותו, הרבה שחקנים שמשחקים היום גם שיחקו ביחד איתו, צעירים וזה, והיינו ביציע כבוד, מיציע כבוד, בא בעל הבית, בא ברם קיאל, אומר הנה בעל הבית, לחסנו את הידיים וזה. פתאום אנשים שואלים מי זה, מי זה, מי זה, הוא אומר זה מאמן ישראל, עכשיו קלטו כנראה, הוא בעל הבית יהודי, בא מישראל, ברם קיאל, מה הוא מאמן בישראל, הוא יכול להיות שהוא יהיה מועמד הבא. בגלל, אצלו אין דבר עם מי איזה מדינה.

0: נא אתה בא. או יש לו את איזה סקאוטינג שלו, יש לו סקאוטינג שלו שבודקים שחקנים בכל העולם. אני חושב שגם חלילי הוא שחקן שלו. בגלל הקבוצה של החלילי בבלגיה, זה קבוצה של ברייטון, כן. שבא אותו בעל הבית.
1: סן ג'ילואז'.
0: אז הוא קנה אותו מזה ושם אותו בקבוצה הזאת, וזה, כנראה אנשים ראו אותו. הנה מועמד הבא. הכניסו אותי שם, שאני לא יודע, שאני אהיה מאמן ברייטון. פתאום באיזשהו שלב, אני מסתכל שאני במקום ראשון, אני מוביל שם באימורים, יש שם הרבה אימורים של מי יהיה מאמן הבא וזה, ופתאום אני ראיתי יום אחד שאני במקום שני, ופתאום הייתי במקום ראשון, שאני מועמד לברייטון. צחקנו, אתה יודע וזה, אבל זה כמו שאומרים, תקשורת ואנשים שלא יודעים מה הולך.
1: אבל זה לא הפשיל למשהו, לא דיברו איתך באמת מה
0: קבוצה. לא, לא, לא, אף אחד לא דיבר איתי. היה לנו תקופה מאוד טובה שם, ראינו את האימונים, דיברנו עם אנשים, התקבלנו בצורה יפה, ראו אותי, אנשים כנראה הולך, שפוגש את זה, פוגש את זה, רואה את הדברים, כנראה פרשנו את זה במקום אחר. הלוואי שיכלתי להיות בברייטון, תומר חמד עכשיו מאוד התקדם שם וזה, ואני מקווה מאוד בשבילם להיות שם, בגלל זה עולם אחר לגמרי.
1: הזכרת קודם את בירם, אתה יודע, יש פער מאוד גדול בין ליגיונרים שהצליחו בחול, איך הם נתפסים נגיד בסרביה או באנגליה, ואיך הם נתפסים כאן בישראל, בגלל הריחוק, בגלל הזמן שהם לא היו כאן. למה הוא לא בתפקיד יותר מרכזי אולי בכדורגל הישראלי? מה אתה מייעד לו?
0: תראה, קודם כל הוא לא רוצה להיות מאמן, הוא רוצה להיות בספורט דירקטור. פה במדינה שלנו עדיין אנחנו לא קולטים מה זה ספורט דירקטור. יכול להיות שגם בלבטים, אני מכיר את הבלבטים, כמו שאמרת, עברת הרבה בלבטים, הם רוצים להיות ספורט דירקטורים פה בכדורגל שלנו. הם לא רוצים להביא איזה מישהו, אתה יודע, מעליהם, שאתה יודע, הם יושבים בצד, שמים כסף, והוא צריך להחליט על ההחלטות מסוימות. הוא באמת, באמת, הוא רצה לעשות משהו, אתה יודע, מעבר להיות מאמן. אתה יודע, הוא גם לומד, והוא גם לומד באנגליה, דרך זום שם, מאוד, מאוד מרזיקים ממנו. ככה שהוא, עם דיפלומה הזאת, הוא יכול לעבוד באנגליה איפה שהוא רוצה. יש לו ילדים קטנים, הוא רוצה להישאר פה. והוא מצא עכשיו עבודה טובה בהתאגדות לכדורגל. הוא משפיע שם. הם בנו עכשיו עוד איזה מגרש, עוד איזה אקדמיה. הוא רוצה לקחת מגזר ערבי שם במקומות יותר טובים. הוא גם עכשיו היה עם בנאדו בסרביה, עשו הצלחה נדירה, 3 ניצחונות. אני יודע מה הוא עושה, אני מדבר איתו. אני מבקר שם בהתאגדות לכדורגל. אני חושב שהוא מאוד מבורך שם. אבל פה אצלנו עדיין אין לנו את הידע הזה, מה ספורט דירקטור צריך לעשות, איך צריך לעשות. עדיין אנחנו צריכים להשתפר בדברים האלה ולהזיק את האנשים שמבינים בכדורגל, כמו ליאור רפאל, כמו ברם, כמו אנשים אחרים. כן. שצריכים לה, אתה יודע, כמו ג'ורדי שהיה במכבי תל אביב.
1: שם שעוד לא הזכרת.
0: כמו אלמו כהן שהיה ב...
1: זה בדיוק השם שרציתי עכשיו לשאול אותך עליו. קודם כל שיחק תחתיך מכבי נתניה.
0: כן,
1: אם הייתי. בהמשך, אתה יודע, הפך להיות חלק בסדרה המקצועית, מתגלה כמוח כדורגל די מבריק בכדורגל שלנו, והקיץ מקבל החלטה לרדת פתאום לקווים, מהעמדה של המנהל המקצועי. כשאתה מסתכל על זה מהצד, זה חבל לך? באיזשהו מקום, איך אתה רואה את זה?
0: אני אגיד לך משהו. איש מדהים, איש מקצוע מעולה, הוא לקחת משהו מגרמניה, אתה יודע. לקחת איזה סגנון משחק, שהיום גם, אני אומר, קוג'וק משחק באותו סגנון. יש היום 3 קבוצות שמשחקות פחות או יותר אותו סגנון, זה אלמו כהן, קוג'וק ושי ברדה. שמגן לוחץ מגן, יש איזו שיטה מסוימת שהם לוחצים בצורה אחרת.
1: כולם עברו בנתניה.
0: כן, כולם עבדו בנתניה. גם אני בתקופה הזאת, בתקופה מסוימת, שיחקתי את השיטה הזאת. הוא הביא את זה ממאמן שלו שהיה בגרמניה, אינגלשטאט, אני חושב, והצליח לו מאוד, מאוד חרוץ, מאוד לומד, מאוד יודע מה הוא רוצה לעשות, ואז הוא בא למכבי נתניה, ועד היום אייל סגל אומר, זו טעות אחת הגדולה ששחררתי את אלמו כהן וקוג'וק ממכבי נתניה בתקופה הזאת, ככה שהוא הלך לבית ירושלים, עשה עבודה נהדרת, אני לא יודע מה היה שם. אני לא יודע מה היה שם באמת בין ברק יצחקי ואלמו כהן. על הנייר הכל תפקד כמו שצריך, אבל הוא צריך לדעת. להיות מנהל מקצועי ולהיות מאמן זה שתי דברים.

0: אחרים. אתה שם יותר קרוב לשחקנים, אתה צריך לאמן אותם, אתה צריך בכל רגע להיות שם בשבילם, אתה יודע, לא איתם. זה מבחן בשבילו. אני חושב שהוא בחור מאוד חכם, יודע מה לעשות. גם בית ירושלים עשו הרבה שינויים שנה. אתה יודע, גם הביאו כמה שחקנים, מבחן בשבילו. אבל אני מאמין שבשיטה שלו ואיך הוא עובד איתם ומה הוא רוצה לעשות, שהוא יעשה עבודה טובה. השאלה שם, שועה והצילי. שועה הצילי, איך הוא יצליח? אני חושב שאלמוג וברק יצחקי טיפלו בהם טוב שנה שעברה, ואני חושב שברק יצחקי בתקופה הזאת היה לו מילה טובה מול השועה והצילי. והשנה הזאת הוא צריך להתמודד לבד, לראות איך הוא פותר את הבעיה הזאת, ואני מקווה מאוד, בגלל הוא מאוד ישיר. מאוד ישיר. הוא מאמן מחול, גרמני, שהוא בא, אנחנו עובדים 3 פעמים ביום, אנחנו עובדים ככה, זה שיטה ככה וככה, מי שכן רוצה, לא רוצה, הוא יכול להתקדם הלאה, אני ממשיך.
1: אבל עושה רושם שיש מגמה, שמביאים יותר דברים מחול, אתה גם עשית את זה.
0: זה כן, כן, אנחנו עובדים, תשמע, אצלנו מאוד קשה לצאת להשתלמויות, לא קל לנו עובדים, אנחנו במזרח התיכון, אנחנו גם משחקים באירופה, אתה יודע, וזה לא קל לנו, לא קל לנו לשחק בליגה אירופאית, גם בנבחרת ישראל, ככה שאנחנו לומדים מכל אחד באופן אישי. זה אין לנו משהו שאנחנו יכולים לראות. כל אחד, אתה יודע, מנסה להסתדר. ומאוד טוב לנו שאלמוג כהן וברם קיאל שיהיו בחול, והם חוזרים חזרה ונותנים לנו, וליאור רפאלוב, אתה יודע, שדיברתי עם ליאור רפאלוב, מה הוא אומר לי? דיברתי עכשיו עם קומפני על הלחץ, קומפני, מאמן בית ירושלים.
1: אמרתי,
0: כן, אתה יודע, דיברתי עם קומפני עכשיו, וזה, אז האנשים האלה, אנחנו צריכים לשאול אותם מה אנחנו צריכים לשנות בכדורגל ישראלי, ולא אנשים, אתה יודע, אנשים שרוצים להיות, אתה יודע, בתקשורת ולהגיד מה הם צריכים לעשות, מה אנחנו צריכים לעשות, והם באמת לא יודעים שום דבר.
1: כן. בוא נחזור שוב אליך, אתה יודע, ככה לקראת סיום, אתה מרגיש שהכדורגל הישראלי סובל מאיזה זיכרון קצר לגביך?
0: תראה, באמת לא מזיז לי שום דבר, אתה יודע, היום אני בגיל ש...
1: לא מזיז, כואב, לא כואב עכשיו
0: ש... אני אגיד לך משהו.
1: כן.
0: ההרגשה שלי. אני באמת, אני חושב שיש לי מה לתרום לכדורגל ישראלי. או עם צעירים, או עם בוגרים, או משהו בכדורגל ישראלי. אתה יודע, לפעמים אתה צובר את הידע, ידע, ידע, ידע, ובאמת, זה מה שאנחנו יודעים לעשות בכדורגל. אני לא בן אדם, אתה יודע, שלמדתי, כמו שאבא שלי רצה, וללכת, אתה יודע, להיות איזה מהנדס, או רופא, או זה. ובאמת נתתי הכל, כל החיים לכדורגל. ובאמת, במוח שלי יש הרבה דברים שאני רוצה לתת. כאילו עצוב לי קצת, לא בשבילי, לא עכשיו שאני בא על פול וזה, כאילו, אין לי איפה לתת את הידע הזאת. אז אתה יודע, הרבה מאמנים באים, אתה יודע, מתייעצים איתי ומה לעשות, ובאמת יש לי הרבה דברים לתת, ותראה, קידמתי הרבה שחקנים צעירים. המון שחקנים התקדמו, הפכו להיות מיליונרים וזה, ואני אני, אני, אני מאמין שגם אני יכול לתת לשחקנים וגם לקבוצות, וגם לבלבטים וגם מאמנים צעירים, וזה מה שאני רוצה לעשות. להיות עדיין בעסק הזה, כמו מאמן כדורגל או בו איזה תפקיד אחר, אבל אתה יודע, להתעסק עם כדורגל, מאוד קשה לי, אתה יודע, להיות בבית ולא לעשות שום דבר, חוץ ממה שאני עושה עכשיו בעירייה של נתניה, אבל באמת לגעת בדברים מקצועיים ולהיות שם. להיות שם, או מאמן, או מנהל, או משהו אחר, או התאגדות הכדורגל, או איזה מחלקת נוער, אתה יודע, טובה וזה, אבל להיות שם, להיות על הגל.
1: חרטה? איזשהו משהו שאתה מתחרט שלא עשית, הזכרת את ההתאחדות, את הנבחרות הצעירות שגם היו שם.
0: תראה, אני מאמין היום, אתה יודע, אמרנו, דיברנו על מדינה קומוניסטית, היום אני הולך לבית כנסת בשבת, אתה יודע, ומניח תפילין, ואני מאמין, הכל מה שקרה, קרה לטובה. אתה יודע, שהייתי צריך להיות בבר שבע, לא הייתי בבר שבע, שהייתי צריך להיות מועמד באולימפית, לא לקחתי את זה. שהייתי צריך להיות במכבי חיפה לבד, אז לא מכרו אותי ממכבי נתניה, אתה יודע. לפעמים זה קורים דברים שאתה לא, אתה יודע, לפעמים מישהו יש לו איזה בגל על הראש, כמו שאומרים, יש כאלה שאין להם. יכול להיות שאני אין לי, אבל אני מאמין שזה כל מלמעלה.

0: ואני מבסוט מהדרך שלי, חיים, כדורגל זה לא הכל.
1: סגרת?
0: יש לי משפחה כן. נהדרת, יש לי ילדים, יש לי 9 נכדים, אני נהנה איתם, אני מאוד אוהב אותם, וזה ככה שאולי אני קיבלתי המזל במקום אחר.
1: כן, אבל התקופה הזו של מכבי חיפה שמביאה לך, אתה יודע, את ההצעה לבוא לקדמת הבמה,
0: ופתאום זה לא יסתדר, מה אני יכול לעשות? אז זה לא יסתדר, אתה יודע, דיברנו גם עם, עם הג'קי, וג'קי, אתה יודע, מאוד רציתי להיות באשדוד, אמרתי, וואלה, יש משהו טוב, הוא
1: עכשיו,
0: שמע...
1: עכשיו, בקיץ הנוכחי.
0: כן, עכשיו הוא שמע שאני דיברתי עם זה, עם מכבי חיפה, הוא כעס על זה, לפעמים יש בלבטים, אני עשיתי את ההחלטות שלי, שאני חושב שמאוד טבעיות, שאתה מדבר עם אנשים, לפעמים יש אנשים שלא אוהבים את ההתנהלות שלי, אבל זה אני. ועם זה אני הצלחתי וזה אני נפלתי, למדתי כמה דברים, אני מקווה מאוד שמהר מאוד אני אמצא עוד פעם על הגלגל.
1: אתה יודע, השאלה החשובה ביותר של רעיון, איך למאמן כדורגל ישראלי יוצא, אתה יודע, בן, דולב, שחקן כדורסל? זה קטע.
0: תראה, אני הייתי שחקן כדורסל לא רע. אתה יודע שאתה לא גודל ביוגוסלביה, אז וזה, זה...
1: אין ברירה, אתה רק לכדורסל.
0: זה לא משנה, זה לא משנה מה אתה נוגע. זה צריך להיות כדור, או כדורף, או כדוריד, או כדורגל, או כדורסל.
1: אבל כדורסל הרבה יותר משמעותי.
0: הוא גבה, גבה. אמרתי לו שהוא היה שחקן כדורגל, הוא התחיל כמו שחקן כדורגל, גבה, הוא היה קצת פחות מהיר, היה שחקן מאוד טוב, והוא אומר, אבא, לא רוצה כדורגל. אמרתי לו, מה אתה רוצה? אמרתי לו, אני רוצה ללכת לנסות כדורסל. הלך לכדורסל, יש לו ידית טובה. והתחילו לאהוב אותו שם בליצור נתניה, התחילו לקדם אותו, ולאט לאט, והוא הגיע לכדורסל, הוא היה בנבחרת עתודה, והצליח שם, לא קפץ לליגת העל, אבל עלה ליגה עכשיו עם אשדוד,
1: עם אשדוד.
0: עשו עלייה מאוד יפה, מאוד מאורך בליגה לאומית, אמרתי לו, תמשיך ככה וזה, אני מקווה שימשיך.
1: חבר'ה, תעקבו, דולב דראפיץ'.
0: דולב דראפיץ', כן.
1: אבל עדיין, מאוד מאוד מפתיע ש... אתה יודע, מאיש כדורגל יוצא, אבל אתה אומר, השורשים...
0: כדור זה צבע אחר, אבל זה הכל אותו דבר בסופו של דבר. זה ספורט, והוא בספורט. כן. אז זה לא משנה. שאתה, אתה יודע, אוקיי, דני אבדיה זה אותו דבר עם זופר. אתה יודע, זופר הוא סרבי, ואני סרבי, והוא נשוי מרוקאית, אני נשוי מרוקאית, אז זה דולב ודני, זה אותו...
1: אתה גם אבל דוחף לדולב כמו זופי?
0: לא, לא, לא, אני, אתה יודע, לא דוחף, אבל אמרתי לו פעם אחת וזה, והוא לקח את זה, הוא במאוד מקצוען, הוא מתאמן איזה 3 פעמים ביום, וזה אמרתי לו, אם אתה רוצה להגיע לברמות זה, אתה צריך להשקיע וזה, ובאמת הוא משקיע, לימדתי אותו בהתחלה, אתה יודע, מה זה חדר כושר, מה זה השקעה, מה זה זה, והוא לקח את זה לעצמו, והיום אני לא צריך לדבר איתו, רק הוא בא למשחקים ותומך בו.
1: טוב, שאלתי אותך על חרטה. מה החלום? מה אתה עדיין מרגיש שאתה לא השגת או צריך עוד להשיג, אתה יודע?
0: וואו, מה החלום? תראה, אני בחלום. הייתי בחלום. אני רוצה להחזור באותו חלום. אתה יודע, לפעמים אתה חולם, אתה קם בבוקר, אתה אומר, מה חלמתי? אתה שוכח מה חלמתי, אתה יודע. אני צריך לקדם את השחקנים צעירים, אתה יודע. אני רוצה הרגשה גם לקבוצות, גם בלבטים, גם שחקנים. שכולם ידברו אליהם, שפחות ידברו אליי, לתרום לכדורגל ישראלי, באמת לתת לשחקנים צעירים, אתה יודע, כלים בשביל לדעת להתמודד, בגלל מאוד חשוב, ותראה כמה שחקנים צעירים היום יש לנו בכדורגל מאוד מוכשרים, ואני חושב ששם אנחנו צריכים להיות לאדם, וזה חלום שלי, לקדם אותם, לקדם קבוצות, לקדם אנשים, לעזור לאנשים להיות אנשים יותר טובים, שחקנים יותר טובים, וזה בשבילי חלום.
1: סלובדון דראפיץ', תודה רבה לך על שיחה מרתקת, שאתה יודע, חצתה להרבה הרבה כיוונים. תודה רבה לירד ירושלמי שעורך את הפודקאסט הזה. אנחנו נזמין אתכם להזין לפודקאסטים אחרים ונפלאים של ערוץ הספורט. סלובו, תודה רבה.
0: תודה רבה.
1: ביי ביי.
0: לכם, ביי ביי.

0: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו.
1: עולים לרגל, פודקאסט על כדורגל ישראלי.

0: ברוכים הבאים. עולים לרגל, פודקאסט הכדורגל הישראלי של ערוץ הספורט, פותח עונה חדשה, כששניים ממשתתפיו הקבועים בוחרים דווקא בשעה הזו לעשות לביתם ולהיעדר איש-איש מבחירותיו.
1: אחד זה מפתיע מאוד, אחד פחות.
0: אני מניח שאתה מתכוון, הנהדר המפתיע הוא כמובן אסף אבולעפיה.
1: בדיוק, הפלומבה, הבנקר של
0: עולים לרגל. אבל האיש מדי שנה, תראה כמה הוא לא רציני, מדי שנה בוחר את חופשתו השנתית לבצע בדיוק על מחזורי הפתיחה.
1: על פתיחת הליגה.
0: על הרגעים הקריטיים ביותר של העונה.
1: על זה אני לא יכול להגיד עליך, אבו.
0: נכון? אי אפשר להגיד.
1: אי אפשר.
0: תמוע, מוזר, ואנחנו כמובן נבוא איתו חשבון בבוא העת, כשהתנאים יבשילו. מנגד איתי שכטר, כרגיל, לקראת ערב...
1: כרגיל לא בקודש.
0: בדיוק,
1: ערב... לא מגיע לעולים לרגל,
0: כי יש ערב של אלופות. זה לא שאני לא משדר אלופות בערב וכן, אבל אנחנו חסים על איתי.
1: אנחנו מקבלים אותו כמו שהוא.
0: אנחנו גם חסים לאיתי ומטרים לו בקלות, כי יש לנו פה צלע חדשה נוספת, שאנחנו מה זה מקבלים באהבה ובעזרות פתוחות. קבלו אותו, מאור קנדיל, קנדיל האגדי.
1: האגדי.
0: איזה כיף שאתה פה. ברוך הבא.
2: איזה כיף, ברוך הנמצא.
0: תשמע, תדעו, טוב, שמעתי אותך קצת פה ושם, בכל מיני הופעות קטנות, אני שמח נורא שאתה איתנו. אתה יודע, שמעתי לך הרבה דברים, הרבה דברים. איש מקצוע בתחום התקשורת שמבטיח מאוד בעיניי.
2: משתדל
1: להיות. הרבה דברים טובים, ככה מאחורי הקלעים, נותן גב, חברים שלו בתקשורת.
2: דין את הכדורגל הישראלי אנחנו.
0: נכון, מחכה...
1: עכשיו אתה תרגיש אותו, אתה יודע, לייב.
0: היה לי את הזכות לשדר אותו ממש בתחילת הקריירה שלו, קצת ביפו, קצת בהכוח וזה, וראית ילד מאוד מאוד מוכשר, שאחת להם מאבד את הראש ופתאום עושה אדומים וכאלה, דבר שהשתנה גם אחרי זה בקריירה, אז אני רוצה את הכניסות האלה.
2: הוא היה ילד טוב עכשיו, אתה מדבר כאלה. קל היה כנסות של 2,500 שקל, וצהוב לא מחויב במכבי תל אביב, הוא כל חודש היה תורם 10-15.
1: בעוונותיי.
0: אבל אני רוצה פה גליצ'ים, חשוב לי.
1: יהיה לך ממנו, 100%.
0: והיה גם את הפריבילגיה לשדר את אחד ממשחקיו האחרונים, אחד האחרונים, בטדי נגד ביתר.
2: אחד האחרונים והמרגשים.
1: רקד במשחק הזה.
0: רקד, היה ממש...
1: או כמו שהוא אוהב להגיד, צייר.
2: כן, עם צבעי פנדה. אבל אתה יודע שאחרי המשחק הזה, אנשים פנו אליי קבוצות בליגת העל. וכאילו חשבו שאני בסדר, אמרתי להם, חבר'ה, אני לא יכול לרוץ.
1: חבר'ה,
2: אני
1: גמור.
2: זה היה משחק חד פעמי עם זריקה וכדור, כאילו זה לא יכול לקרות עוד פעם. באמת, היה לי הצעות אחרי המשחק עם בני יהודה נגד ביתר, אנשים אמרו, בוא נע, הוא עדיין יכול לספק את הסחורה, אבל לא באמת.
0: כשאנשים אומרים, צריך לדעת לפרוש בשיא, אז כנראה שזה היה התזמון, ערב ענק שם של בני יהודה ושלך. בטדי. טוב, אז כמובן אנחנו פה כדי לסכם את התובנות והחוויות שלנו ממחזור הפתיחה של הליגה האהובה עלינו. מחזור שכמובן הוא לא מלא, כי חלק מהקבוצות שלנו בחרו לדחות את ההשתתפות שלהן באופן טבעי לאור המשחקים שלהן באירופה. אני חייב רגע אחד להפקיע את הדקה הראשונה, אתם מוזמנים להצטרף אליי, ולא לדבר שנייה על כדורגל, אלא... אתמול שודר ב-12 סרט של ניב רסקין, שמלווה את מיקי ברקוביץ' בשנה האחרונה, אחד מגדולי הספורטאים שלנו שסובל מדימנציה, מחלה מאוד מאוד קשה, וככה הייתה איזושהי הצצה אליו, אז כן, מיקי ברקוביץ', מה נקרא, זה לא העולמות שלנו, זה לא הדשא ולא הכדור שלנו, אבל מיקי ברקוביץ' שייך לימים שבהם הספורט עבד פה קצת אחרת, ספורטאי על, ותמיד תמיד מעניין נורא להיזכר בדמות שלו, גם כווינר אינסופי, אבל בעיקר כאחת הדמויות הראשונות והאחרונות בתולדות הספורט הישראלי שהיו ממלכתיות, שהיו מעל המשחק. זאת אומרת, דמיין היום אדם שמזוהה מכבי תל אביב, ווינר של מכבי תל אביב.
1: והוא קונצנזוס.
0: שהוא קונצנזוס. כן. ויותר מזה, מסיים מכבי תל אביב, הולך להפועל ירושלים, היריבה הגדולה, נותן שם עונה וקצת, הולך אחרי זה להפועל תל אביב, גומר שם את הקריירה, והכל מתקבל בסגידה.
1: יש יחידי סגולה כאלה.
0: ובא לנצח... יחיד...
1: יחידי סגולה...
0: אמרת יחידי סגולה זה ברבים, אני לא בטוח.
1: יחיד סגולה. אני גם חושב שהיום זה לא יכול לקרות.
0: לא יכול לקרות.
1: כן, בדיוק. אתה יודע, לא היינו באותה תקופה, והוא מבין בכדורסל גם הרבה יותר ממני, צריך להגיד, אבל אני חושב שהיום זה לא יכול לעבור.
2: לאלף אבדיל, אלפי הבדלות, ים הדר גם עבר למכבי, וזה גם איכשהו עבר. אני לא
1: משווה, זה לב על אחר. זה דיברנו על זה.
2: אבל אתה רואה, דברים קורים היום.
1: אני חושב שזה כאילו משהו שהוא כאילו די, אתה יודע, ייחודי לכדורסל. בכדורגל זה לא יכול לקרות. לא יכול לקרות.
0: אני חושב שזה לא עניין ספורטיבי, שזה עניין באמת אנושי, עניין של הבן אדם.
1: של הפרסונה.
0: ומיקי ברקוביץ' באמת היה משהו, היה ועודנו כמובן, אתה יודע, אני לא יודעת כמה אפשר לאחל בריאות בסיטואציה האכזרית הזו, אבל בעיקר אנחנו שולחים מפה את חיבוקנו החם למשפחה, ומוכירים את ספורטאי העל הזה, שבאמת גידל, עיצב תחת הרוח והווינריות והממלכתיות שלו את הספורט הישראלי, ומקווים לטוב ביותר בגזרה הזו. הייתי חייב, סליחה.
1: גמור,
0: יאללה, אנחנו עכשיו עם הזרקורים שלנו, הכותרות שלנו למחזור הזה, מחזור הפתיחה של 26-27. ניתן לקנדי לפתוח, בכל זאת.
2: הכותרת שלי למחזור האחרון זה כמובן ברוניניו. אוקיי. מכבי חיפה, הקהל, ההנהלה, כל מי שאתה לא רוצה במועדון הזה, רק זקוקים לאיזה מישהו ש... שירים את הדבר הזה, אתה רואה, מתחילים מהשוואות לשרי, שרי הוא לא יהיה, אבל כבר רוצים...
0: כבר אתה אומר שהוא לא יהיה?
2: לא יכול להיות שרי.
1: לא יכול להיות
2: שרי. לא בגלל שאין לו את היכולות להיות שרי, בגלל גם מה שיש בזיבו, אצילי, חזיזה, אנשים, אבו פאני, נטע לוי, היו בסיס סביב שרי, וזה גם נתן לו איזה כוח, אבל זאת הכותרת שלי היום, אני ארחיב על זה עוד.
1: אוקיי. אז הוא בגדול לקח לי, כי אני... זה היה איש השבת שלי, מי כמוך יודע, אבל אני אמשיך...
0: אני רוצה שתחדש.
1: אבל אני אמשיך עם מכבי חיפה, אני רוצה לדבר על מכבי חיפה. אני חושב שבסוף צריך לזכור, מכבי חיפה אוהבים כל הזמן לדבר על זה, ש... וברק נגע בזה גם ברעיון, שאיזה בית משוגעים זה, הגביע הטוטו שלהם, שהם עושים גביע הטוטו לא טוב, וכאילו כמה באים ואומרים שמכבי חיפה כבר הולכת לעונה קטסטרופה, בגלל שגביע הטוטו היה לא טוב. ואני חושב שעכשיו הם עשו איזה ניצחון, ובאים עכשיו, אתה יודע, ויוצאים פה מהכלים, וצריך... לשמור על פרופורציות.
0: כי מחפשים את הבאלנס מהצד השני, אתה יודע, אתה מאבד את הראש בגביע הטוטו, אז אחרי ניצחון מקרי כמעט על הפועל רמת גן.
1: אז אפשר להחזיק את המקל בשתי הקצוות, כי צריך גם לזכור שמכבי חיפה ניצחה קבוצה שעלתה מליגה לאומית, קבוצה עם תקציב, אני חושב, מכבי חיפה פי 5, פי 6 מהפועל רמת גן, לפחות, ובסוף, למעט המחצית הראשונה שבאמת מכבי חיפה הייתה עדיפה, שתי הברקות של ברוניניו, מחצית שנייה מכבי חיפה, המשחק מאוד מאוד התאזן, ובסוף גם אני זוכר סיטואציה שמכבי חיפה הגדולה, עם 30,000 צופים ביציע, איתן אזולאי מעביר זמן בדקה 90, נגד הפועל רמת גן ליד הקרן. אז אני חושב ש... וגם ברק, שאני מאוד מעריך אותו מקצועית, כולם יודעים את זה, לא מאמין לעצמו על הרעיון הזה, כי הוא יודע שאפשר לא להיות טובים בגביע הטוטו, ואפשר לעשות תוצאות לא טובות, לא ככה. מכבי חיפה התבזתה בגביע הטוטו, ובאה ועשתה ניצחון סופר חשוב, שמוריד את מפלס הלחץ במכבי חיפה, אבל עדיין, לנשום אוויר, מכבי חיפה, זה לא נראה טוב. גם עכשיו אני אומר את זה.
2: שאני הייתי עם ברק בחר בקדנציה השנייה שלו, הוא הגיע ובתחושות שלו היה נראה, אני גם חושב שגם עכשיו הוא לא מאמין בקבוצה.
1: ברור, זה מה שאני אומר. אז אל תעשה לי את הרעיון הזה, זה מה שאני אומר. אל תגיד לי בית משוגעים, כי אתה בעצמך לא מאמין בזה.
2: נכון, אבל אתה יודע מה היה? היה לנו משחק בטדי נגד מכבי תל אביב, לא הרחנו בסמי עופר, אתה יודע, כל הקטע עם מלחמה. אחרי המשחק הוא אמר, אני במשחק הזה, הראיתם לי שאני יכול להאמין בכם. הוא לא האמין בסגל, והוא גם עכשיו לא מאמין בסגל.
1: בדיוק, עכשיו אני שואל אותך, אתה בא, אתה עושה רעיון כזה, אתה מאמין בסגל?
2: הוא לא מאמין, אתה רואה בשפת גוף, באנרגיות, אתה מכיר את הבן אדם.
1: זהו, זהו, אז אל ת...
0: מעניין, אני רוצה...
1: זה רעיון טיפה של אינדוס תודעה בעיניי.
0: אנחנו נפתח את זה, מעניין, מעניין. אני, אתה יודע, אחרי 7 שנות זיווריה, חדלתי מלייחס משמעות גדולה לרעיונות אחרי משחק, אבל יש בהם עדיין חשיבות כלשהי, בוא נראה.
1: של זיו, אוקיי, של ברק. עוד לא.
0: לא, לא, לא, אתה באופן כללי, אמר לי, כאילו, זה ניפץ בפניי, בעיניי, את כל המוסד הזה של, כאילו, החשיבות של מה המאמן אומר אחרי, זה לא כזה משמעותי.
2: מסכן, אני גם חושב.
0: אבל, בוא נאמר, אין אמת אחת, זאת אומרת, זה יכול
2: יש
0: להשתנות.
2: יש ויש, קרסטייץ' במכבי תל אביב, ניצח 5-0, ואז הלך הצטלם, הנירות בחוץ חשובה למכבי תל אביב, להפול לירושלים אולי קצת פחות.
0: יכול להיות,
2: נכון. ובגלל זה יכול להיות שהוא גם לא המשיך אחרי זה, בגלל ההתנהלות שלו מסביב, כי הוא בסך הכל היה לא עונה סבירה.
0: נכון, מעניין, מעניין מאוד טוב, אנחנו נרחיב את הדבר הזה, אתה יודע, תמיד מאשימים אתכם שאתם פרשנים של חברים. לא אמרתם מילה על דור פרץ בכותרות שלכם, תתביישו,
2: אני רציתי,
0: או שדור לא חבר.
2: אני הכנתי שתיים,
1: חבר. היינו חייבים לדבר על דברים, דור זה אובייס מדי.
0: טוב, אז אנחנו נתחיל איתו.
1: אנחנו נגיע אליו.
0: נגיע אליו, נגיע
1: אליו. להודי היקר שלנו.
0: ההודי? באמת, כן, מוצא ההודי?
1: זה הכינוי? הודי הוא לא, זה הכינוי. בגלל צבע אורו הבהיר.
0: בהחלט.
2: מה שהוא עושה, טל.
1: לא נתפס.
2: אתה יודע, אני עוצם את העיניים בלילה ואומר, איך הוא עושה את זה?
1: איך הוא עושה את זה?
2: איך הוא עושה את זה?
0: היה נראה בעיר. טוב, יום ראשון זה היה נראה קל, אנחנו
2: לא נלחץ על הגב.
1: ודיברנו על זה, ודיברנו על ברוניניו, על שרי, שברוניניו לא יכול להיות שרי, כי הוא משחק במכבי חיפה שלא דומה למכבי חיפה ששרי שיחק בה. תראי מי עושה את זה.
2: מטורף.
1: תראי מי דור עושה את מה שהוא עושה, ואת המספרים שהוא עושה במכבי תל אביב. עם מכבי תל אביב, צריך להגיד, אתה מסתכל על ההרכב, בינוני.
2: בינוני.
0: אולי תגיד לא מספיק טוב, או לא מספיק זה.
1: בעיניי בינוני.
0: טוב, אנחנו נרחיב. נרחיב על זה. אני עושה שוב הפסקה ברשותכם לצערי, ואתמקד רגע בכותרת שלי. אתם מוזמנים להגיב במידת הצורך. היא תהיה לא קצרה, אבל גם לא ארוכה במיוחד, אבל תנו לי דקה וחצי. אנחנו בדברים שסובבים את הכדורגל, אנחנו בבעיה מאוד מאוד קשה. מחזור ראשון, סך הכל, גם לא כל הקבוצות משתתפות, ואנחנו בתוך החרה של שני אירועי אלימות קשים, קשים, קשים. ומופרכים והזויים. זאת אומרת, אני לא בא עכשיו חלילה להגיד שיש הצדקה פה ושם
1: לאלימות. לתת לגיטימציה לאירועים אחרים, אבל אני איתך, האירועים האלה, אז
0: יש לפעמים, אתה יודע,

0: כל מיני קרבות אגו של ילדי אולטרס מפה ומשם שוכים מכות, לא שזה בסדר, לא שזה עובר, אבל אתה אומר, אוקיי, זה התרבות.
1: אתה יכול להבין. אתה יכול להבין.
0: פרקו אנשים כמוני וכמוכם אחרי המשחק בין מכבי תל אביב להפועל ירושלים ברחובות, פרקו שחקנים שהלכו לרכב שלהם אתמול בנתניה, רק בגלל

0: גם במושבה.
1: גם תחתיקלה, תקלה, תקלה, לא מבין, לא מבין מי מהנדס פה ומי זה, אבל בסדר. את הביקורות על המהנדסים והמתכננים והאדריכלים נשמור להמשך, אנחנו חוזרים רגע לסיפור שלה. באמת, אווירה מושלמת. גם הרגיש שיש ריספקט בין הקהלים, היה מאוד נעים בה להגיע לאצטדיון, וגם...
0: שני מועדונים, בלי ריבות, בלי יותר מדי.
1: כן, היה פשוט חוויה. זה יציא מלא, זה יציא מלא, פירוטכניקה, דגלים, אנרגיה, וייב טוב, עזוב את הכדורגל, לדבר על זה אחרי זה, זה כבר היה סיפור אחר, אבל באמת, גם בלפני, גם באחרי, וייב מעולה, ואז פתאום אוסף של אנשים, אתה יודע, באמת, נפלו על אנשים כמוני, כמוך, אנשים הכי רגילים ביציע, ברכב.
0: אני חייב לשאול לך, נתן, בגלל שאתה גם מועד הפועל ירושלים, אתה בטוח מכיר, אתה,
1: כן.
0: אתה רוצה להגיד לי שלא קדם לזה כלום?
1: לא.
0: לא שעוד פעם, לא שאני בא לתת לגיטימציה גם
1: לא,
0: אם
1: לא,
0: כן,
1: ברור, ברור.
0: שפותחים דלת ונותנים לא. למישהו על הראש או אבן לראש.
1: חשבו שהוא לא צילם, חשבו שהוא צילם מישהו בטלפון או משהו כזה.
0: ובגלל זה,
1: זה
0: פתחו לו את ה...
1: זה מה שקראתי, אני לא יודע, זה מה שקראתי. אבל זה אנשים הכי לא רגילים
0: ברור,
1: בעולם,
0: לא
1: שוב,
0: לא
1: גם לפועל ירושלים, אומנם במספרים קטנים, יש את האולטרס שלה, שגם אנשים שהם לא פריירים וכאלה, אבל זה עולמות אחרים, זה לא היה קשור לזה, ולא כן. קרוב לזה אפילו. אנשים הכי רגילים בעולם, ואני נדם לראות, כן, אנשים, אתה יודע, שמחתימים ומבאישים את השם של מכבי תל אביב, כי גם את העמקות ואת האלה עם חולצה, אתה יודע, עם הסמל והזה של מכבי. אני רוצה...
0: שיהיה בטוח שמכבי תעשה את המקסימום.
1: אז אני רוצה בדיוק מהמקום הזה, בניגוד להרבה מאוד מועדונים אצלנו בליגה, להגיד מילה טובה גם בסוף, אתה יודע, אנשים ישר יגידו, זה לקח להם מלא שעות וכאלה, אבל גם הארגון אחים לסמל של מכבי תל אביב, ובטח מכבי תל אביב המועדון, הוציאו הודעה חד משמעית שאמרו שגם יפעלו כדי לבאר את הנגע הזה מתוכם חשוב בצורה בלתי רגילה, כנ"ל מכבי נתניה שהגיבה, ולתגובות הללו יש משמעות גדולה מהטעם הפשוט שאנחנו כבר רואים מה קורה פה במדינה כבר שנים ארוכות, וצריך להגיד את האמת בכאב ובצער, לועדי הכדורגל אין על מי להישען, אלא רק על עצמם. באמת, אין פה באמת משטרה מתפקדת כבר כמה שנים, בטח לא בעולמות האלה של הספורט, אין לה בכלל את הקשב לזה.
0: ואיך זה קורה שביום ראשון קורה מה שקורה, במשחק בין מכבי תל אביב לפועל ירושלים, ויום אחרי, גם אני קורא היום בבוקר, שפשוט המשטרה נגמר המשחק, כולם הלכו הביתה, וכל מה שקרה בחוץ...
1: כי באמת אין משטרה.
0: אבל יום אחרי יום, לא תתקורא. אתה יודע, לפעמים מפיקים לקחים ברמת 24 שעות, ואז אתה יודע, מנסים, אחר כך שוכחים. גם אחרי 24 שעות זה
1: עזר. כל ציפייה שלנו להתנהלות מקצועית מצד גוף שלא מתפקד ולא קיים, היא מופרכת, ולכן אין לנו ברירה, אלא באמת, שוב אני אומר, רק האחריות היא עלינו, אנשים תמיד, אתה יודע, מתקוממים שאני אומר את הדבר הזה, אין לנו על מי לסמוך, בסוף, אתה יודע, אין לך משטרה. בתי משפט, עניינים כל אלה שיכולים להפעיל סנקציות, גם הם תרודים בעניינים שלהם, בהישרדות שלהם, בבלגן שלהם, אין. כדורגל ישראלי יישען, יקום ויפול רק על האנשים שאוהבים אותו והוא חשוב להם. שזה אומר, מנהלת הליגה, המועדונים ואנחנו אוהדים עצמם. אם אנחנו לא נדע לקחת אחריות ולתפעל ולהקים מתוכנו את הדמויות הבעייתיות, או לפחות לקבוע נורמות ברורות של איך מתנהלים במגרש כדורגל לפני אחרי.
0: רק אני שמרתי, אני חושב, יונתן.
1: אבל אין מי שאין.
0: תשמע, בסוף... רגע, אמרת מנהלת, בסוף מה שקרה...
1: זה לא מגיע לבדין בסופו של דבר,
0: כי זה לא בתוך המגרש. אני אומר, שני אירועים האחרונים, היו מחוץ לאצטדיון, אתה אומר לא משטרה.
1: חינוך, ערכים, אין פה. בעולם מתוקן, אתה צודק, ברור.
0: תגיד, אני אשאל אותך שאלה, זה היה מחוץ למשחק כדורגל.
1: באנגליה דבר כזה קורה, אנשים ישר בכלא עניינים, הקבוצות שוללות להם את המינויים, נגמר הסיפור, אין אוהדים כאלה ביציע.
0: אני חושב שישללו את המינויים וזה עדיין לא מספיק.
1: פה אין את היכולת לבצע את הסנקציה הזאת בכלל, כי ספק אם יועמדו לדין, אם יועמדו לדין, ספק אם יקבלו עונש מרתיע, ואז נגמר הסיפור.
0: זה מה שאני אומר. גם אם יעמידו אותם לדין, בסוף העונש יהיה בדיחה ולא מרתיע, ובגלל זה ימשיך לקרות ונמשיך לראות את זה לצערנו.
1: ולכן, אם אנחנו, שוב, כי אנשים שהכדורגל יקר להם, ברמת שוב, מועדונים, מועדים, מנהלת ליגה, לא נטפל בעצמנו ונבין שאין לנו על מי להישען, אלא רק על עצמנו, לא יהיה פה כדורגל. ושוב, מדברים פה על מחזור, לא שיחקה הפועל תל אביב, לא שיחקה ביתר, לא שיחקו עוד, הפועל חיפה, עוד שיחקו עוד קבוצות עם קהלים וכאלה, מחזור ראשון,
0: אנחנו שניים,
1: וזה בכלל בלי להזכיר את האירוע ההוא בפתח תקווה עם אלום וכאלה, שזה בכלל זה כוח הבטחה, זה סיפור אחר.
0: ועוד פעם, מה שגם חשוב להגיד, זה שזה קרה בשני משחקים, בין שני מועדונים,
1: שאין יריבות.
0: שאין יריבות, לא תגיד עכשיו מכבי הפועל, חיפה מכבי, הפועל ביתר, לא.
1: אז מה זה אומר? אז מה זה אומר?
0: זה אומר שלאן עוד זה יכול להגיע?
1: אלוהים ישמור. ממש ככה, בואו ננסה לראות איך אנחנו יכולים לטפל בדבר הזה בעצמנו. שמנו נקודה. יאללה, היידה. חוזרים לכדורגל, איך חשוב לגעת בזה. אנחנו רצים כרונולוגית, כלומר מיום שני בערב אחורה אל משחקי המחזור הזה. יש הרבה מה להגיד על מכבי נתניה נגד סכנין, חושב שנתניה שבורה מבואסת כאילו מעצמה שלא הצליחה, לא הצליחה לנצח, לא הצליחה לתת הגול.
0: תשמע, אני חושב שמכבי נתניה, אתה מסתכל אתמול על הקישור שלהם ועל ההתקפה שלהם, זה קבוצת פלייאוף עליון.
1: קל.
0: קל.
1: נכון.
0: אוקיי, זה נכון שאת השוער עוד לא טעינו על קנקנון.
1: אני אומר לך, טעיתי על קנקנון, שידרתי אותו שם.

0: שלוש פעמים בגביע הטוטו.
1: אוקיי.
0: אתה יודע מה, אני אעדין ואגיד, הוא שדרוג מטורף בהשוואה למה שהיה להם בשנתיים האחרונות.
1: זה גם לחוכמה.
0: אבל רגע,
1: בעיניי
0: לפחות. אבל הפער הזה בשער היה יכול להיות שווה להם פלייאוף עליון כבר בשנה שעברה. אז הוא שווה להם לכל
1: הפרק פלייאוף.
0: משחק רגל לא נורמלי, השוער, גמיש, חתולי, כמו שאוהבים להגיד, שדרוג מטורף. קו הגנה מעניין, פלדמן פוטנציאל, ילד טוב.
1: אוקיי, לא יודע, עוד פעם, אני חושב שיש פער גדול. אתה יודע מה, את השוער אני לא אדבר עליו, כי אתה אומר שראית אותו והוא מצוין.
0: מאוד מאוד
1: וזה התרשבתי. בטוח שדרוג מהשנה שעברה. אז אני אומר, יש פער גדול בין ההתקפה, הקישור לקו ההגנה
0: שלהם. אבל אם זה מה שמנע מהם נצח אתמול?
1: אתמול לא, אתמול לא, אבל אתה מסתכל על מכבי נתניה, יש החוסר פרופורציה, זה יכול לפגוע בהם. אתמול חד משמעית זה לא היה אישו, כי סכנין לא באמת ניסתה יותר מדי. אוקיי? אבל אנחנו מכירים את יוסי, שיוסי מגיע ומכנה את האוטובוס, זה לא אוטובוס, זה תחנה מרכזית. כמה אוטובוסים הוא מכנה?
2: 600 פסים אתמול של מכבי.
1: כן, נתן להם את הכדור, זה לא מעניין אותו.
0: 600 לעומת?
2: 600 לעומת
1: 270. יוסי יודע לשחק עם הכלים שיש לו.
0: פי שלוש כמעט.
1: יוסי יודע לשחק עם הכלים שיש לו.
2: אבל כאילו חסר הגרוש ללירה הזה לנתניה, אתה לא יכול, לא הייתי אומר פלייאוף עליון על נתניה כל כך מהר. רגע.
1: נכון, אבל אני בעיניי לא בגלל זה של, לא בגלל הסיבה שבגללה הם לא צריכו לנצח אתמול, שזה שהם לא צריכו לשים את הכדור ברשת. בגלל שיש חוסר פרופורציות בין החוליות שלהם, אוקיי?
0: ויש להם גם ספסל, שם עומק פתאום נהיה,
1: וחבר'ה צעירים. הם קבוצה טובה, קבוצה טובה, אבל יוסי יודע לשחק עם הכלים שיש לו. יוסי מגיע למשחק הזה,
0: הוא מסתכל. ויוסי בטח זה גם אתמול, סליחה,
1: בדיוק.
0: כן, אתמול גם נודע לי, אתם יודעים טוב ממני, נכון? הוא איש של אמונות תפלות וכל הדברים האלה,
1: ונתניה עם הצלקות. הוא המציא את אמונות התפלות, יוסי.
0: זאת אומרת, היו שם כל מיני תפילות וכישופים, אני מניח. יש, נכון, בטוח. היו מעורבים גורמים
1: בטוח,
0: שאינם...
1: בטוח, בטוח.
2: אתה יודע מה אליאל פרץ היה עושה לו? יוסי, שנכנס לחדר הלבשה, הוא לא יכול לראות נעליים הפוכות. אז אליאל מה היה עושה? הוא לא היה משחק, הוא היה שם לו נעל הפוכה בתוך התא. יוסי היה פותח את התא, רואה את הנעל הפוכה, היה מסתכל, מי עשה לי את זה? מחזיר את הנעל. בתוך התא.
1: לא מכיר את הדיבור.
0: נעל הפוכה?
2: נעל הפוכה, יוסי.
1: שתי נעליים על הרצפה,
2: לפני שהוא מטיל את האספה, החדר מרובע, הוא עובר דרך החדר, הופך את כל הנעליים, וגם אתה מפחד, אתה יודע שהוא הולך להפוך את הנעליים, לא בא לך שלך תהיה הפוכה.
1: כן.
2: פתאום אתה בחדר חימום, וזה אני אומר, יוסי, עוד חמש דקות נכנס להפוך את הנעליים, אני אכנס.
1: אז אתה כבר דואג שזה, שמראש...
2: כן, אז אליאל היה הופך לו אותם בתוך התא, שרפתי את אליאל, בואו נראה עכשיו, ממשיך ביכולת הזאת. למה להתעסק עם יוסי?
1: לא יגמור איתו, זה נקרא.
2: תמונות תפלות.
1: לא יגמור איתו.
2: יש לו בנות צדיקות.
0: בסדר, שיקח היום שיעשה היום ליגת אלופות, ואחרי זה יישא בנזקים. מעניין, מעניין מאוד.
1: כן, בערב של גומלין, פלייאוף ליגת אלופות, אתה מספר את הסיפור הזה? תודה. לא, אני מאמין שיוסי סלח לו.
2: אני אומר את הצד שלי בסוף,
1: אני מאמין שיוסי סלח לו. אבל מכבי נתניה יכולה להיות מוחזבת בסוף רק מעצמה. משחק בהזמנה, צריך להגיד את האמת, יריבה נוחה, אצלם בבית, מכבי נתניה, קבוצה הרבה יותר טובה מסכנין, לא מצליחים לנצח, יכולים לבוא בטענות רק לעצמם, ויוסי, אם אני מסתכל על הסגל של יוסי ועל הרכב שלו אתמול, הישג חסר תקדים, אתמול.
2: נכון, ומוקדם, וזה מחזור ראשון והכל, אבל נתניה בשביל, אם רוצים פלייאוף עליון, אלה משחקים שצריכים לנצח.
1: ברור, ברור, חד משמעית, חד משמעית.
0: כן, ויש למשחק יהיה מול ביתר במחזור הבא, ויהיה תמיד מעניין לראות את הדבר הזה. זה ככה על רגל אחת, סכנין, כדרכה בקודש.
1: שבוע הבא, ביתר בזה? בדוחה?
0: לא, ביתר נתניה.
1: מחזור
0: הבא, דתי בשבת. כן, בשבת, ביתר נגד מכבי נתניה.
2: ובשני מכבי
1: חיפה. זה משחק מעניין.
0: כן.
1: משחק כדורגל מעניין. למה? כי שתי קבוצות יבואו לשחק כדורגל.
0: נכון.
2: בשני מכבי תל אביב, מכבי חיפה.
1: זה משחק של החיים.
0: מפגש האחרון של ביתר נגד נתניה, אגב, כן, 8-2, אז במרץ האחרון, או פברואר האחרון.
1: זה משחק זה קיבלתי עוגה לראש.
0: פברואר. זה המשחק שאני עם העוגה לראש. מה קרה אחרי 3 ימים אחרי המשחק?
1: מה קרה?
0: לא, מלחמה מול איראן. זה אתה אמור לדעת, נכון? זה היה ב-23 בפברואר, וכן, ב-28.
2: אתה מה התערפת על הוגה?
1: איתי נתן לי X, 1X, בנתניה. נתניה היו בזון של החיים.
2: אתה יודע מה זה לקחת?
1: 8-2, רק אני זה יכול לקרות לי.
2: אתה יודע מה זה לקחת תקו בנתניה ולקבל 8?
1: איזה חתולה.
2: תקו בנתניה ולקבל 8 זה לישון מתפילין.
1: כן, כן.
0: לא, אכלת את ההוגה ביושר, הרווחת אותה ביושר, מה שנקרא.
1: כמו גבר גם ראית, בשידור, הוגה על הראש.
0: בהחלט, בהחלט, טוב, בסדר, אני אעבירה לי, עשה את שלו גם בעולמות האחרים.
1: איך איתי אומר? אין פרסום רע.
2: אם זה היה דלי של טחינה.
1: רגע, תגיד אם זה היה הפוך, הוא היה מקבל את ההוגה לפנים? זה היה או הוגה לפנים או הוגה לקרחת?
2: לא, מקבל.
1: היה מקבל?
2: מקבל.
1: אתה מוציא לנו ארוחה והוא עד עכשיו לא שילם אותה, סתם שתדע.
0: הייתה התערבות?
1: הייתה התערבות, הוצאנו אותה מהארכיון שאתה לא היית.
0: באמת?
1: אגב, כן.
0: כן, ונשמע בקולנו מאשרים את ההתערבות.
1: בקולכם.
0: טוב, אנחנו נבדוק את העניין הזה, ובוודאי לא נשאיר אתכם, לא נשאיר אתכם עם חוב. יאללה, יום ראשון.
1: לא, את היציאה שתשלמו פה בשניצלים של הערוץ.
0: גם טוב, טעים, טעים. שניצל טוב יש פה בערוץ. אגב, לכל מי שמתעסק באוכל מוסדי, קבלו המלצה טובה, זה חברת בישולים, והחבר'ה פה, חווי וירדנה, עושים אוכל מעולה במזנון של ערוץ הספורט. באמת באמת טעים, חותם עליו.
1: גם מאוד בריא השניצל הזה בשמן עמוק.
0: השניצל בשמן עמוק פחות בריא, אבל תמיד יש אלמנטים בריאים בארוחה. אתה היית יכול למצוא פה מעדנים.

0: עמוק, יותר בריא.
1: מה שיותר עמוק, יותר...
0: שמעת את הדבר הזה?
2: לא, לא שמעתי, ואני גם לא מאמין
1: בזה. זה אגב נכון. זה נכון.
0: הנה.
2: מה נכון?
0: בבקשה.
2: בסדר, מה זה יותר בריא? זה פחות נורא.
1: חשיפה, פחות נורא. חשיפה בלעדית למאזיני הפודקאסט או לצופי הפודקאסט, עכשיו בטלוויזיה, תראה איזה תוכן הם מקבלים. כאילו אנחנו פה, כן, גם תוכנית לייפסטייל. כן, שמן עמוק, בריא משמעותית
2: בריא משמעותית או טיפה פחות נורא.
0: שהייתי רוצה שניצל זה בתנור, אבל לא בשמן.
1: לא, לא, לא, שניצל בתנור זה פשע נגד האנושות, קדימה. אל תתחיל, לא, לא, לא, לא. פשע נגד האנושות, זה לא, לא, לא. זה מאסר בפועל, לא, לא, לא. לא, לא, אל תגיד דברים כאלה.
2: לאוכל פריק הזה.
1: יאללה, אנחנו חוזרים לאצטדיון ברחובות, ונתמקד באלמנטים הטובים שהיו בו, כלומר כל מה שקרה מלפני שריקת הפתיחה ועד שריקת הסיום. טוב, אני קצת משוחד באירוע הזה, אז אני ודאי אשמח לשמוע אתכם, כי עליי עבר ערב הזוי לחלוטין, מבחינה ספורטיבית, שהקבוצה שלי סיפקה לי רגעים של כדורגל שלא ראיתי שנתיים, פה ושם, אתה יודע, איזה רבע שעה, טאק, לחץ, ענת כדור, מצבים, בעיטות לשער, לצד קריסה מפוארת, שאני לא יודע למה להכריש אותה.
2: בלי עוקץ, הפועל
1: ירושלים. חסר חלוץ, חסר חלוץ.
0: מרגישים לי קצת שניו, ראיתי את ה-20-30 דקות הראשונות, הם הובילו גם 1-0, מכבי רוטפים, אני רואה את הפועל ירושלים, לא, וזה מתקתקים אותם. ואז מה? הם בסוף יכולים להיות הקבוצה הנאיבית הזאת, שכאילו מקבלים את המחמאות, ועוד הפסד, ועוד תיקו, ועוד הפסד, ועוד
2: תיקו. אגב, זה גם קרה בתקופת זיו.
0: וליאור זאדה זה אחד שאימן אותי, ויש לו פוטנציאל, ואני אמת שהוא
1: יצליח. ביפו אימן אותך?
0: שהוא יצליח, אימן אותי חצי שנה ביפו. לא נתן לי לשחק.
1: לא אתה חסר את? מה, העדיף את שוסט עליך?
0: העדיף את שוסט עליי, זה מישהו שהוא היה גם...
2: כל הבת, ככה מפרגל, אהבתי.
0: היה עורך דין ביום יום שלו שוסט, וגם שחק לפניי.
1: די!
0: כן.
2: שוסט אלף... אתה רצחת וגם ירשת מה שעושה לך איזה...
1: שוסט אבל היה שם אופי, היה ווינר כזה. זה, זה, זה ללכת, זה, זה, זה, זה שורה בקורות חיים, אגב.
2: בדיוק, זה לכלוך.
1: גיא שוסט הוא עדף על פניי.
2: כשהוא היה עורך דין, פעיל.
1: אדיר. מעניין, וזה הייתה חצי שנה טוב, היה שם דרמה וכאלה שם.
0: ואז אופיר חיים בא, ליאור זאדה עזב, אופיר חיים בא, ואז כבר שיחקתי, ואז שם יד האלוהים.
1: יד האלוהים, אדיר.
0: רכי להתגלגל רגע מלפני פרישה.
2: שוסט עורך דין, מה? לאיזה עניינים אם אפשר לשאול?
1: כל מיני דיני מכרזים וכאלה, וזה איש רציני מאוד. איש רציני מאוד.
0: אם אתה נכנס בו באימון, זה כאילו נכנסת בקיר.
2: מאלה?
0: הכל אצלו אבן שפונגין. נו. עזוב אותי כבר. כן. נדבק לך פה.
2: זה השחקן?
0: ככה, הוא נדבק
2: לך. מגן ימין, כאילו שאם אתה כנף שמאל, אתה רוצה שיגמר, או לבקש חילוף?
1: ובלוגר דייטי מאוד מאוד נחשב בטוויטר. כותב על
2: חוויות.
1: כותב על חוויות, בלוגר, אתה יודע. כותב במשפטים קצרים ומאוד שנונים על החוויות שלו.
2: גיא שוסט. פעם ראשונה שאני שומע את השם שלו היום.
0: שאני עליתי לשחק נגד דנמרק בנבחרת ישראל, הוא אומר שאני הייתי המחליף שלו. הוא כל מה צוחק על זה. צודק, פסגת קריירה. מגיע לו, מגיע לו.
1: אז בסוף, בתוך הדבר הזה, מכבי תל אביב עם 5-2, אם אתם מכבי תל אביב, מה לוקחים מהערב הזה?
2: בסוף מכבי תל אביב הגיע, מחזור ראשון, עשתה את העבודה, למרות שעוד פעם, החצי שעה הראשונה הזאת וההובלה הזאת של הפועל ירושלים, באמת חשפה מבחינתי, אני עוד פעם לא מסתנבר מזה. אני זוכר אני מסתכל על הסגל ועל הרכב של מכבי תל אביב, זה לא קרוב להיות מספיק בעיניי אפילו, לסיים מקום ראשון, מקום שני.
1: זה לא ברור שהולך להיות, שהקבוצה תתחזק?
2: כן, אבל עוד פעם, מה נשאר לך? נשאר לך שבועיים לחלון.
0: אם גבי מגיע, זה משנה את כל התמונה לדעתי, טל.
1: גבי זה ריאלי? גבי זה ריאלי? זה משהו, אתם יודעים יותר.
2: זה משהו שאמור לקרות.
1: אז תחלקו איתי.
2: סביר יותר שזה יקרה מאשר שזה לא יקרה, בוא נגיד ככה.
1: כי אני רואה אותו, תשמע, בוא נגיד ככה, פרנץ ורו שלא
2: מאוד עוד... כן, אבל הוא מאוד רוצה לחזור.
1: הוא רוצה מאוד לחזור, זו עובדה?
2: כן, הוא מאוד מאוד רוצה לחזור.
1: יצא לי לשדר את הקבוצה שלו בערך 4 פעמים עכשיו במוקדמות, רואה אותם כל שבוע, שחקן, הרכב, מעמדו, איתן, זה מועדון גדול.
2: הוא מאוד מאוד רוצה לחזור, אבל... אם הוא לא רוצה לחזור,
0: זה לא... לא יודע מה קורה שם גם עם השבת, רובי קין נתן לו יותר פריבילגיות מהמאמן החדש שבא, אז יכול להיות שאני משחק לו תפקיד, בסוף הסוף.
2: יכול להיות שרובי קין עכשיו יעשה את המהלכים האלה, אתה יודע, לתת לו לחיות את ה...
1: רובי קין כבר לא שם, כן.
2: לא, את האורח חיים שלו הכוונה.
0: עוד לא נגמר חלון עבור, אתה יודע שמכבי לא יוותרו.
2: לא יוותרו בסדר.
0: וגם אם גבי יבוא, מכבי אם לא יהיה אירופה היום ואפים ללוגן, אז
2: איזו שחר ילך וגבי יבוא. שנייה, נכון? אם אני לא טועה? לא מספיק. ובשביל להביא את גבי קניקובסקי, אני לא צריך לנהל מקצועי זר.
0: נכון.
2: נכון? אז זה לא מספיק. אתה מסתכל על הרכב של מכבי תל אביב, אז אוקיי. אז בסוף אלוף האלופים באים, עושים ניצחון סופר משמעותי נגד הפועל באר שבע, בטרנר. ובסוף נגד שריף טירספול נראים מצוין. וכל הפרסה הזאת שקרתה עם רוי רביבו והסנטה, ומודחים נגד צסקה סופיה, ובוא. זה הולך ל... זה נראה לפי המשחק הראשון שמכבי הולכים להיות בעונה... כמה שנים מכבי תל אביב לא עשתה אירופה? הרבה מאוד שנים.
1: מה, מתי בפעם האחרונה היא לא עשתה אירופה?
2: כן, אפילו לא קונפרנס.

0: שאני אגיד לך יותר מזה, מכבי תל אביב בקונפרנס זה גם לא מספיק. אז עכשיו אתה מגיע למצב, אתה מגיע למצב
1: שם יכולה להשיג ניצחונות ולשפר את הניקוד שלה, דווקא זה יכול להיות
0: לא רע. אוקיי, ועדיין אנחנו היינו עם מכבי ביחד בקונפרנס, זה לא זה. אתה זוכר נגד מי שחקנו?
2: אני זוכר, אבל אני עכבר, אבל...
0: אוקיי, אני זוכר, אני...
2: אלסינקי, אל שקרת, כאלה קבוצות.
1: בדיוק. על השקרת, וואו, ארמל.
2: אל שקרת, אל שקרת. עזוב.
1: בשיא אזור המלחמה.
2: הם עושים מהלכים, אתה רואה, הם רוצים את גבי באיזשהו מקום, יודעים שהוא שובר שוויון בכדורגל.
0: אנדי, זה לא מספיק.
2: תן להשחיל מילה. נו. אלי דסה, לפי מה שאני שמעתי, מחשושים עם המנהל המקצועי של מכבי תל אביב, החדש, בדק מה קורה.
0: אבל עוד פעם, תסכים איתי שבשביל גבי ואלי דסה, אתה לא צריך מנהל מקצועי הזה. אתה צריך מנהל מקצועי כזה שיביא לך בשורה. בשביל זה ואתה מנהל מקצועי זר, שעבד בחול.
2: בסוף המנהל המקצועי, ראית מה, עם כל הכבוד, ליאור רפאלוב שם מנהל מקצועי מכבי חיפה?
0: נו.
2: מי הוא הביא?
1: קנדי, אין ברירה, אנחנו תזיז טיפה את המיקרופון, כדי ש... לא, לא את עצמך, את המיקרופון, כדי שתוכל לדבר אליו פנימה, שהמאזינים בבית יקשיבו. חשוב, אתה אומר דברי טעם, שנשמע. תמשיך, סליחה.
2: אז בקיצור, לגבי אלי דסה, היה מחשושים, בדק קצת עם מכבי תל אביב לראות.
0: ודסה בלי קבוצה, ואנחנו בסוף אוגוסט.
2: רגע. לפי מה שהבנתי, המנהל המקצועי אמר לו שדווקא הביאו אותו בשביל לא להשתגע עם התקציב, אז הוא הבין שיש פערים כספיים וזה לא יקרה, וכרגע נכון לרגע זה זה לא קורה, כי מכבי לא רוצה ללכת אולין על דסה. תשאל אותי אם יצחה אותו? יצחה אותו. אומרים, יש
0: מה זה יצחה אותו?
2: לא, כי מה קורה? אומרים לך, כולם חצי-חצי, אסנטה, חצי מגן, חצי בלם.
0: למכבי אין בלם, צריך את אסנטה בלם, בגלל זה צריך את אלי במגן ימין.
2: הוא רק בלם, והוא משחק כל מה מגן ימני.
0: נכון.
2: הוא לא יכול לעבור את החצי, כי יש לו אבזם ברגל. אתה מצפצף לו. מה אתה צוחק? אני לא צוחק.
0: מה, הוא מתחשמל?
2: לא, הוא לא שחקן. מכבי תל אביב צריכה ליזום, שני מגנים כמו במיוחד עם רועי רביבו יעזוב, אתה חייב את אלי דסה בקבוצה.
0: ובעיקר, ובעיקר שאתה מסתכל על מכבי תל אביב, וזה הכי חורה לי בכל הקבוצה, שאתה מסתכל, איבדת את סעיתי, ויש לך כרגע רק את דוד אחרי עונה שהוא לא היה טוב. אוקיי, אני מאוד מעריך אותו ומחזיק ממנו ומאמין בו. חושב שהוא יכול לחזור ליכולת של לפני שתי עונות, עם רובי קין, שהוא היה ממש ממש משמעותי באליפות, אבל כרגע סעיתי הלך, לא הבאת מחליף. אוקיי, אתה יכול לאבד את אבו פרחי, להגיד לך שזה מספיק אסתר ומדמון, זה לא מספיק, אוקיי?
2: מדמון מעלימים אותו שם, אני לא מבין מה קורה עם הילד הזה.
0: יפה, והכי חורה לי מהכל, קנדיל, הכי חורה לי מהכל, צמד בלמים, מכבי תל אביב, קמרה ורז שלמה, זה צמד בלמים של אתה לא עושה מקום שתיים, בסדר?
2: לא, שאתה בתור מגן, זה היה מזכיר לי את עבדולה עיסק, שהם אחד מהם הכדור, אתה עם דפיקות לב, אין שקט, אני אוהב שקט,
0: אין שקט, מה אתה רוצה משוער ובלמים? אתה רוצה שקט?
2: יש אחד שהיה לי איתו שקט?
0: איתן טיבי הגדול.
2: איתן טיבי.
0: ברור, בסדר.
2: הוא עם הכדור, אני יוצא מעיניים ורץ קדימה.
0: ברור, ברור.
2: וגם משאיר אותו.
0: אבל עוד פעם, אני אומר, בשביל זה מאוד מאוד חשוב להביא דסה, בשביל שתוכל לשחק עם הסנטה בלם, כי הסנטה לפחות זה בלם אחד, שגם יודע לשדרג את קמרה.
2: למה, אתה משלם לדסה 450 עכשיו? הוא רוצה מחנה, רוצה
0: שנתיים. אני לא חושב שדסה גם יבוא בפחות.
2: כמה אתה משלם לו? אתה מנהל מקצועי של מכבי תל אביב.
0: אני עכשיו נותן לדסה, כן, נותן לו 350 לשנתיים, כן, חד משמעית.
2: כן,
1: בגילו שנתיים?
0: כן, כן. זה העניין, שהוא לא יגיע, אבל...
2: ומה עם בן ארוש וסגי וחסקל, ואם זה יהיה מפעל אחד, זה סיפור, כאילו אתה... יש גם את סגי שמרוויח סכומים.
0: אני הולך על זה, כי עוד פעם אני אומר לך, אני חושב, סגי שעונה אחרונה בחוזה, אני חושב באמת שהסיכוי היחידי שאתה תוכל לשחרר את הסנטה לגמרי לעמדת הבלם, זה אם אלי יגיע.
2: חד משמע. בסדר?
0: עם סגי ועם נועם בן ארוש, אתה תראה את הסנטה הרבה מגן ימין. בסדר? ומכבי קרי... טוב, מילא, טוב, אז אל תביא תלי. תנחית לי רגע בלם מפלצת.
2: בלם מפלצת שהם הנחילו שהוא המסתחר הכי גבוה בליגת העל, זה קמרה, והנה, אתה רואה.
0: בסדר, אוקיי, אבל אתה רואה שזה לא מספיק, אז תביא עוד מישהו, תשחרר את קמרה, תעשה מהלכים, בסוף אני מסתכל חודשיים עם המנהל המקצועי הזה, אין בשורה. בסדר? ועם כל הכבוד לניצחון הזה של מכבי תל אביב, אני לא מסתנבר מזה, ואני חושב שמכבי בבעיה. נקודה.
1: יום חמישי, משחק קריטי ביותר, משחק הגומלין מול
0: לוגנו. אתה יודע איזה מכה זה למכבי אם לא עושים אירופה בכלל?
1: לא, זה תהיה מכה
2: אנושה. מכה עצומה, אבל אתה יודע, הם לא באו מוכנים לעונה הזאת.
0: אז זה מה שאני אומר.
2: זה היה, בשנה,
0: אבל
2: השנה אנחנו אומרים את זה, אבל הפעם זה היה מוגזם.
1: אבל מתי הם באו מוכנים לעונה?
0: אז תמיד מכבי תל אביב, תמיד קוראים, הדברים קוראים במכבי, ושנינו יודעים, שחקנו במכבי הרבה שנים, בהילוך אחר משאר הקבוצות. אתה יודע, אין במכבי תל אביב בעלים שחי את המועדון ברמה הגיאוגרפית, נקרא לזה, הוא לא כאן.
1: נכון, חי בשעון אחר, באזור זמן אחר, לוקח לו זמן להגיב.
0: כשהיינו שחקנים היינו אוהבים לצחוק על זה. רגע, זה מתעכב, אני אגיד לך למה. כי אצלנו יום, עכשיו בקנדה לילה, ואז שיהיה בקנדה יום, אז אצלנו לילה.
2: די עם הסיפורים האלה, אני לא קונה את זה, אתה יודע.
0: ברור שאתה לא קונה את זה, בסדר, אני מספר פשוט על הסטלבט.
2: עכשיו שהם רוצים לשאול זמן, מיץ' לא ענה, בקנדה, מייל עוד לא הגיע, סיפורים, די.
0: שיש לך ינקלה, ויש לך ברק אברמוב, ויש לך אלונה, שהם פה נמצאים בישראל, דברים קורים יותר מהר. אז תמיד במכבי זה קורה בהילוך אחר משאר המועדונים הגדולים לפחות, וגם משאר הליגה. אבל העונה זה מוגזם. אתה הגעת, הבאת גם נהל מקצועי זר, הגעת כבר, העונה כבר התחילה, אתה עוד שנייה מודח מהקונפרנס, לא מליגה אירופית, ואין לך שחקנים. חסרים לך 3-4 שחקנים. אין לך מחליף לסעיתי, אין לך בלם, אין לך מגן ימין, אתה רוצה להביא את הלידה.
1: אני עושה את השנים עם איביץ' שגם

0: התחילו קטסטרופה באירופה, והרגישו הקבוצה לא מוכנה, וכאילו לא מוכנה ברמה כזו שכמעט מזלזלים במפעלים האירופיים, ואז העונה נגמרה. ואז מה נגמר בשנים האלה?
1: בעונה אחת הם עשו
0: אליפות בהליכה, נכון?
1: שתי עונות, אני חושב.
0: כן, כן.
1: האלה ספציפית, אבל אני אגיד לך מה ההבדל. בעונות האלה, אתה יכול להשוות את הליגה לליגה עכשיו, מבחינת התחרותיות של הגדולות, שבעונות האלה מכבי חיפה לא היו רלוונטיים, ביתר לא רלוונטיים, הפועל תל אביב לא רלוונטיים, מה היה לך בליגה? לא היה לך קבוצות שבאמת יאתגרו את מכבי. עכשיו אתה מגיע...
0: ובאר שבע אז היו אחרי השיא.
1: ובאר שבע, נכון, היו אחרי השיא. עכשיו אתה מגיע לעונה, באר שבע בשיא, ביתר בשיא, מכבי חיפה לא בשיא, הפועל תל אביב בשיא, מכבי תל אביב, אתה יודע, יש לך ארבע קבוצות שאתה לא תופתע עם אף אחת מהם תעשה אליפות.
0: נכון.
1: כמה שנים אחד, תסתכל כמה שנים אחורה, אתה יכול להגיד את זה על הליגה, אתה יכול להגיד את זה אולי על שתי קבוצות.
2: קודם כל, כל מה שאמרת מסכים איתך חד משמעי, אבל... טל, בסוף אין חוקים בכדורגל, הנה, מכבי חיפה בנתה הכל מההתחלה, בלי אירופה, בלי כלום, ראית איך הם נראו גביע
1: טוטו? לא, לא, לא, לא, לא, קנדיל, קנדיל,
2: נכון,
1: קנדיל, תעצור.
2: מכבי תל אביב,
1: איך שנגמרה העונה הקודמת של מכבי חיפה, כבר אחדו להגיד שמכבי חיפה הולכת למקום לא טוב.
2: מסכים, אבל היו עונות שמכבי מתעכבת, מתעכבת, וגם לפני שנתיים יכול להיות שהיא התעכבה, והיא לוקחת אליפות בסוף.
1: אז אני, אוקיי, מסכים איתך, אני השנה חושב שזה לא יכול לקרות, כי גם הפועל תל אביב, גם בית"ר ירושלים, וגם הפועל באר שבע, נראות הרבה יותר טוב ממכבי תל אביב כרגע.
0: דור פרץ.
1: אני אמרתי משפט, סליחה? כן. אני אמרתי משפט, היום דרבי תל אביבי. אוקיי, התווכחתי על זה עם איתי ברדיו. היום דרבי תל אביבי, דרבי של הפועל, אני חושב שהפועל פייבוריט. מה דעתך על זה?
2: לא פייבוריט.
0: לא בטוח.
1: אוקיי, זו דעתי.
0: שוויוני לחלוטין. אני חושב שזה המחמאה הכי גדולה, זה האלבון הכי גדול למכבי, והמחמאה. שוויוני.
1: תגיד, ראית את הפועל תל אביב נגד אטלנטה?
0: אלבון, אלבון, כי בעיני רוחה, מכבי תל אביב במקום אחר, אבל זה לא המצב.
1: הייתה במקום אחר, זה מה שאני אומר. כל ההתנהלות, הייתה ועודנה. כל ההתנהלות, אני חושב שהיום, וראית את זה גם בעונה שעברה בדרבים, ובמיוחד אחרי שאתה רואה שהפועל תל אביב הולכת לעונה שנייה עם אותו מאמן, עם אותו שלד,
2: אתה רואה את העונה הזאת?
1: אני חושב שלא.
0: וואלה.
1: כן, אני חושב שלא.
0: מעניין מאוד, מעניין מאוד. מילת, בכל זאת, היילייטים, היילייטים מהמשחק.
2: ברק יצחק עכשיו ישן בשני בניינים, אחד בקריית שלום ועוד אחד בכפר גליל.
0: למה, בקריית שלום יש לו סיכוי?
2: הוא מציץ מהחלון.
0: בקריית שלום יש לו סיכוי אמיתי?
1: אני חושב שיש לו לובי טוב שם. מורן מאירי מאוד מאוד אוהב אותו, ויש לו לובי טוב.
0: אז למה זה לא קרה קודם?
1: אז אני חושב שזה גם לא קרה, בגלל הסיבה שגם אם רן קוז'וק לא היה לוקח אליפות ולא נשאר בהפועל באר שבע, הוא גם לא מגיע למכבי תל אביב. אני חושב שמיץ' מאוד מאוד איתן בדעתו, מיץ' ג'ק, מאוד איתנים בדעתם.
0: לא ישראלים.
1: לא להביא מאמן ישראלי.
2: לא מבין.
1: למרות שיש לו לובי מאוד מאוד טוב, אני חושב שאתה יודע, אם מכבי, אתה יודע, הייתה יכולה לשים את הידיים על רן קוז'וק, והיא לא עושה את זה, זה חלם ש... אין כזה.
0: ברק יצחקי, אגב, יהיה המאמן הישראלי הראשון שיחזור למעגל, לדעתכם?
1: אני חושב שלא. אני חושב שלא ברק, אבל אני חושב שאף לא מאמן ישראלי אחר.
0: לא במכבי,
1: לא במכבי.
0: אבל באחת הגדולות, נגיד?
1: כן, ברור.
0: הוא הראשון.
1: 100%. מי יש עוד בקטגוריה הזאת?
2: אני גם חושב שמכבי חיפה זה על הפרק חזק, כאילו מחכה ומחכה.
1: לא, אם זה...
2: אם אני ברק יצחקי עכשיו, אני מסתכל כל יום של משחק של מכבי חיפה.
1: עם נרות.
2: כן, לא מאחל בהצלחה.
1: עם נרות, עם נרות.
0: רגע, ולא, רגע, עם נרות, עם נרות,
2: אבל... כולנו נרות, שאנחנו היינו בתפקיד.
1: וזה בסדר ולגיטימי גם צריך להגיד.
2: חד משמעות.
0: יושב עם נרות, אבל אולי יש מצב שהוא יושב ואומר לעצמו, יו, אלוהים, איזה בור עמוק, מה, אולי...
1: מה זה איזה בור עמוק? אז אל תיקח את התפקיד.
2: לא, הוא ייקח את התפקיד, אבל ייקח אותו לשנתיים לפחות. ברור שהוא
1: ייקח לשנות, לא בטח הוא ייקח לעונה.
2: נו, ברור, כי
0: כן, מכבי חיפה עכשיו...
1: אף מאמן ברמה לא ייקח
0: שהצליח. עשיתי למשוך אתכם לפרגן לדור פרץ וכן, אבל עשיתם את זה קודם, אז אני חוזר אחורה דרך יצחקי ונעבור לדבר כבר על מכבי חיפה בעצם. הבור שם לא כזה עמוק ברמת הסגל, ועל אף הבנייה המוקדמת של העונה, כן, שהמאמן צריך שנתיים כדי לתקן.
1: בסוף אם אתה בא ולוקח את התפקיד, זה אומר שאתה מאמין בזה שאתה יכול לשנות את ה... אתה יכול להפוך את
0: הקרח. אפשר לשנות? כאילו יש שם חומר מספיק טוב כדי...
1: אני חושב שמכבי חיפה נראית הרבה יותר גרוע מסגל השחקנים שלה. אתה מסתכל על האמצע של מכבי חיפה. עזוב שאלי עכשיו פצוע. אלי מוחמד, נאבות רטנר, ירין לוי, איתן אזולאי, ברוניניו. בהתקפה כן, יש להם בעיה, קנג'י חורה.
2: סדריק דון,
1: קנג'י חורה, זה לא זה. תכף ניגע בזה שהוא בכלל קפטן מכבי חיפה, שזה גם עוד אירוע.
0: קנג'י מנהיג, הוא אישיות חזקה מאוד.
2: תגיד. כן, מנהיג, אבל יונתן.
1: זה קפטן מכבי חיפה, יונתן.
2: אלי מוחמד, הנה אני אומר לך פה בידיעה, זה שאלי מוחמד, גמור מהסיטואציה שלו במכבי חיפה, ואם הוא יכול מחר בבוקר, הוא לוקח טיסה.
0: רק על הסרט?
2: גם על הסרט, גם על ההתנהלות, בהתחלה לא נתנו לו לפתוח, כל המחנה אימונים, וזה דברים שאני אומר לך, בדוק מה שאני, גם במחנה אימונים לא התייחסו אליו, לא כלום, אחרי זה הגיע, נתנו לשחקנים אחרים לפתוח, ואז היה איזה קונסטלציה שהכניסו אותו, והוא היה מצוין, ואז באו אליו בשיחות בארבע עיניים, קח את הקבוצה עליך, אחרי שלא דיברו איתו כל התרומונה, הוא כבר ירד לו אוויר, שחקן מאוד מאוד רגיש, מאוד, אתה חייב לתת לו ביטחון. שחקן הכי טוב מכבי חיפה, איך הוא לא פותח בהרכב?
1: הכי טוב, וגם נבות רדנר, באמת.
2: הוא צריך להיות
0: דיגוש
2: לו מחיק על הלוח, טל. יש הרבה חילוקים, רואים את הסיטואציה במכבי חיפה, שחקנים לא טיפשים, גם ילד בתאי, בדק, רכרח, אם

0: הוא יכול לעזוב את הקבוצה, אלי מוחמד, שחקנים דומיננטיים, אחי.
1: אבל בסוף אם ברק, אבל אם ברק בא ולוקח את התפקיד, כנראה שהוא מאמין שהוא יכול לשנות את זה. אם לא, אז לא, אז אל תיקח.
0: לא, אבל אתה עם...
1: לא, כי יונתן שאל, יונתן שאל, אם ברק לא מסתכל על הסיטואציה מהבית, לא עם נרות, הכוונה, בוא נע, אולי הברוך לא גדול.
2: אולי זה גדול עליי. גדול על כל איש מקצוע.
0: כן, אבל שאתה מקבל הצעה ממכבי חיפה,
1: אני חושב שאתה מקבל הצעה ממכבי חיפה לשנתיים, בשכר שהוא רצה להרוויח בבית ירושלים ולא קיבל אותו, הוא ילך על זה, והוא ילך על זה גם בצדק, כי אתה לא אומרים לא למכבי חיפה. ואם אתה לא מאמין ביכולות שלך בתור מאמן, אז מה אתה בעצם עושה במצב?
2: חרצנו את דינו של בחר מוקדם מדי, אז עם בחר, סליחה, אבל ככה, הפלגנו בדמיונות.
1: אתה מאמין, שאלת לך שאלה, אתה מאמין שבחר סיים את העונה מכבי חיפה? אם אתה צריך להמר על זה.
2: לא יודע להגיד.
1: בינך לבין עצמך.
2: לא יודע להגיד.
1: מה אתה חושב?
2: הסיפור, העניין הוא כזה, אני מסתכל על מכבי חיפה, הסתכלתי עליהם במחזור האחרון, כאילו במשחק הדירוג של גביע הטוטו נגד הפועל ירושלים, וראיתי אותם בשבת האחרונה, ואני רואה סגל עמוק מאוד, מפוצץ באיכות, לא ישכנע אותי אחרת.
1: רק באמצע, יונתן.
2: כמעט בכל עמדה. בהשוואה לרוב הליגה, כמעט בכל עמדה.
1: לא, אבל זה לא נכון להגיד, זה לא בהשוואה לרוב הליגה, כי רוב הליגה לא המתחרות שלך. אתה מסתכל על מכבי תל אביב, הפועל תל אביב, ובית"ר ירושלים, הפועל באר שבע.
2: מוכיחים לך לא פעם שאליפות או מאבק אליפות אתה עושה בזה שאתה מנצח את ה-8-9 קבוצות שמתחתיך, לא בהכרח את ה-3 מעליך. אז זה גם משמעותי. הכל שלה גם של מומנטום וכאלה. תשמע, כמות בלתי נתפסת של זרים, שחקנים, מנוסים, יודעים, משהו שם בחיבור לא עובד, בחיבור, בחיבור יחד.
0: לא עובר, חלק בגרון, לא יעזור. טל, הייתי שם, אני יודע.
1: מקום קשה, אה?
0: סיפור.
1: מקום קשה, כן. זה כולם אומרים, זה כולם אומרים.
0: אין, הכל קשה, עכשיו עשו ניצחון כולה נגד הפועל רמת גן. אתה יודע שאם בטעות היה 2-2, נגמרה עונה. נגמרה עונה, הכל שם זה ככה.
1: בצדק אבל, בצדק, סליחה. אבל בצדק, לא בגלל שבמחזור ראשון עשית 2-2 מול הפועל רמת גן. בצדק, בצדק. אני אגיד לך למה. אתה מכבי חיפה הגדולה? לא, באמת, תקנו אותי אם אני טועה. אתה מכבי חיפה הגדולה, יש לך תקציב 120 מיליון שקל. אתה מגיע משחק ראשון של הטוטו, 30,000 בסמי עופר, דקה 50, 3-0 הפועל חיפה. לא יכול לקרות. עזוב את זה, לא עוברים שלושה ימים. אתה משחק נגד קריית שמונה במושבה, אם אני לא טועה.
2: בנתניה.
1: בנתניה, דקה 40, 3-0. תגיד, מה?
0: טל, משהו בהתנהלות.
1: סליחה, זה לא יכול לקרות למכבי חיפה.
0: שנה שעברה
1: עולים... לא עובר לי בגרון, זה להפסיד אפשר בטוטו.
0: טל, שנה שעברה עולים לקבוצה הבוגרת, אדם גרינברג, איפה הם? שטייפמן, ארזי. כולם מושלים, לא, כי שנה שעברה הם עשו איתם איזה משחק טוב, משחק שניים טוב.
1: אז אמרו, אנחנו הולכים עם הצעירים.
0: כן,
1: בטח, כי זה נוח.
0: כי זה נוח. אתה לא יכול, אז כל פעם משתנה, ובתחילת עונה, ואני שמעתי, וזה בוודאות, כי אני יודע מה קרה שם, אנחנו הולכים על 3-4-3, בונים סגל ל-3-4-3.
1: נכון, זה נכון.
0: עכשיו משנים. פתאום הצעירים לא, פתאום זה כן.
1: מועדון מאוד מאוד אימפולסיבי, וראית את זה, אתה יודע, מבחינתי לפחות, בהחלטה הזויה הזאת, לפטר את בחר ואלברמן.
2: זה החטא הקדמה בסופו של דבר,
1: בעיניך. שאלברמן, 3 שנים מכבי חיפה, 3 שנים אליפות בתור מנהל מקצועי, וליגת אלופות. אז עונה אחת פחות טובה, וקיבלת 5 בדרבי. עונה אחת פחות טובה. בעונה של מסי, זאת הייתה עונה מקום שני, ליגה אירופית. הייתה גם עונה טובה חד משמעית. אוקיי, אז סליחה, זה 4 עונות. אז עונה אחת פחות טובה, וקיבלת 5 בדרבי. החלטה אימפולסיבית, וזו מכבי חיפה. מכבי חיפה מאוד מאוד אימפולסיבית. ובגלל זה בדיוק קורה מה שקנדיל מדבר עליו עכשיו. שבונים 3-4-3, טוב, טיפה לא הולך בטוטו, טוב, שינינו. אבל רגע, אבל בנית בקיץ 3-4-3. אז ברגע שהכל אימפולסיבי, וכל הזמן משנים דברים, אז ככה זה גם נראה. ומעבר לזה, תוסיף, מכבי חיפה אנרגטית. איזה מנחוס. גלאזר מגיע, בום, ברך נתקע בצונמי.
2: האוצו,
1: לבת, פיינגזיכט,
2: קורנו. אולי מתוך מבפנים, או...
1: חוסר מזל, נטו.
2: חוסר מזל? אין פה איזה משהו רשלני בהתנהלות?
1: אני אומר לך, אני כל הקריירה הייתי... מה זה כל הקריירה? עד גיל 29, בריא כל הזמן. אוקיי? פתאום בגיל 29 אף עלי הברך באיזה תנועה לבד, בלי אף אחד.
2: לא, בסדר, לפעמים, לא יודע, ניהול לא נכון של עומסים, דברים כאלה.
0: אני חושב ש... פציעות של ראית הצונמי בגלאזר, זה היה חזי, כאילו...
1: אני חושב ש...
0: זה לא עניין של שיר וזה, כן.
1: אני חושב שדווקא מכבי חיפה מהבחינה הזאת, מבחינה פיזיולוגית, מבחינת משאבים שמושקעים באספקט הזה, מכבי חיפה מועדון גדול שמשקיע, שיש להם צוות טוב ויודעים נהל עומסים, אני לא חושב שזו הסיבה. זה... ראית את גם פייגזיכט שנה שעברה, פשוט דרך לא טוב על הרגל. זה חוסר מזל נקודה. אבל זה הכל ביחד מתחבר לזה, שאני עוד פעם אומר...
2: כדורגל הישראלי של פעם היו מביאים איזה...
1: יכול להיות שזה מה שהם צריכים להחליף מזוזות, לא יודע מה לעשות, מלח על הקווים, אני לא יודע מה לעשות. כשאתה מגיע לרמת מנחוס כזאת, אני כבר מאמין בכל. הכל, תעשה מה שאפשר בשביל לשנות את זה. תצליח, לא תצליח.
2: אמונה תפלה, נערץ, היא חשובה.
0: לא, אני אומר, על מכבי חיפה, שאני מסתכל, הייתי שם, הייתי מכבי חיפה, כל הזמן שואלים אותי, דבר ראשון שואלים אותי, אני אומר, יש פערי רמות בין המועדונים, צריך להגיד את זה.
1: פערי רמות גדולים.
0: יש פערי רמות, מכבי תל אביב זה הכל אחרת, הכל אחרת. אני לא רוצה להרחיב עכשיו, כי זה באמת, אתה יודע.
2: לא, זה מעניין.
0: לא, הכל אחרת, יונה, הכל בהתנהלות, הכל אחרת.

0: אבל ברמת, ברמת, אנחנו רואים את זה בעונה שתיים האחרונות, זה לא קורה כבר במכבי תל אביב, וככה מכבי נראית בהתאם. אבל במכבי חיפה, הכל יוצא. לרוב הכל יוצא.
1: גם מתוך חדר הלבשה?
0: הכל, הרוב יוצא, מה הוא שכן שם הוא יגיד לך.
2: אז אני אסביר לך, וזה ביום ראשון, יש משחק ביום שבת, סיימנו משחק בשבת, יום ראשון אחרי זה, כבר בתקשורת של חיפה, מפורסם, מי בכיוון לפתוח, והשחקנים בכלל לא יודעים. יש הרכב בתקשורת, לפני שאני יודע שאני פותח, אני מסתכל בתקשורת.
1: ואת אומרת, והתקשורת יודעת, כאילו, הם לא מחרטטים.
2: אנחנו יודעים, נשבע לך יומיים שלוש לפני יונה, אני
0: אומר לך.
2: יומיים שלוש לפני, אני יודע מי הולך לפתוח.
1: נגיד, ברור, אבל נגיד, מאיתנו התקשורת מצפים להעביר הרכבים, אז אנחנו מעריכים ורואים מפה ושומעים משם. אבל אתה אומר, אתה מבפנים,
0: שם לרוב הם פוגעים.
1: זה יצא מתוך הקבוצה.
0: אני אומר לך שאני שחקתי במכבי תל אביב, ואנחנו משחקים נגד מכבי חיפה. הייתי נכנס לאתרים, אתה יודע, כדי לראות כתבות על מכבי חיפה, של כתבים מחיפה, כי הייתי יודע שזה אמת. אני יודע, לפי מה שהם כותבים, אני יודע איך ישחקו. תספר להם את הסיפור שלך, בבקשה, על הלם שגעת למכבי חיפה עם האוהד הזה.
2: הם יודעים, יונה בטח שם.
0: סיפרת את הסיפור הזה?
2: סיפרתי אותו פה איתך.
0: זה היה פה?
2: כן.
0: אוקיי, אוקיי, שכחתי, חשבתי סיפור
2: את היונה. לא, האוהד של מכבי חיפה, נכנסתי לחדר, לרכב, פשוט אמר לי, פה זה מכבי אמיתי, תתחיל
0: להתעורר. תמיד, זה לא יכול לקרות לך במכבי תל אביב. מכבי תל אביב יש סטריליות, שאתה מגיע לקריית שלום, אתה לא פוגש אוהדים. יש מאבטחים.
2: גם אני לא יודע, עכשיו, לא תגיד לי עכשיו, בא דן גלאזר למכבי חיפה, מכבי תל אביב. בוא, יש לי מודעות.
0: בסדר.
2: מגן שני,
0: באתי, עדיין, כל טוב. עדיין, לא עצם זה להיות... שבאת ממכבי, כאילו.
2: והם היו, הם באו עליי על הראש, כאילו אני עכשיו, אני צריך להוביל את מכבי חיפה, וזה לא הכיוון בכלל, לא באתי להוביל, באתי להיות מגן שני, וגם היה את פיינגול וסונגן, והן הלכה עליי לשחק על כל הקו בחמש.
0: תבין,
2: והייתי משחק 10 דקות וחגיגה.
0: ולא יכול לקרות לך במכבי תל אביב.
2: עליי. חבר שלך.
0: מי?
2: עם הקרה, טלטלים.
0: רובן?
2: כן, רובן.
0: רובן היה חוגג אליך?
2: רובן היה... הייתי נכנס 5 דקות, הוא היה מנגן על 10 דקות. למה ולמה לא פיינגול ולמה לא אלי מלך ולמה לא אומנו? רובן היה רוקד עליי.
1: לא באת לו טוב בתור פרשן?
2: לא, הכל מקצועי. אצל רובן, אני סומך עליו, כנראה לא מחזיק מני, בסדר.
0: גם יכול להיות.
2: יכול להיות. היית בא מישהו שבאו אליו עם מכונה באמצע פודקאסט, זה רובן יהיה הראשון.
1: זה הזמן, לחסל חשבונות בפודקאסט. ככה צריך.
0: אחלה רובן, עכשיו אתה תכיר אותו, אתם תתחברו, מבטיח.
2: רובן זהב.
1: איש יקר. בסדר, מותר לו גם. זכאי לדעתו. באמת, היה שם תחרות רצינית מאוד על הרכב, אמרת כבר עכשיו.
2: ההתחלה, שאני הגעתי...
0: תבין כמה הם שוגעים.
2: כשאני עזבתי את מכבי תל אביב, הסוכן שלי אמר לי, תקשיב, לא יקרה. אתה לא תהיה במכבי חיפה, זה לא יקרה. יש להם את פיינגולד, יש להם, שהוא סיים עכשיו את המונדיאל איתו. יש להם את אלי מלך, שחוזר מהשלב באפולה, דפק שם העונה עם איזה 8-9 גולים. יש להם את...
0: סונגרן, שהביאו.
2: סונגרן.
0: יש להם את ענן.
2: ואת רז מאיר, ואת ענן.
1: וואו.
2: אמרתי, רגע, רגע, רגע. ואז היה לי ביתר. כבר דיברתי עם אברהמוב, סיכמנו את הסכומים.
0: היה פערים גדולים בסכום.
2: ואז, לא. מה זה פערים גדולים? חיפה הציעו לי
0: הרבה יותר.
2: בהתחלה זה היה רק בטר. קודם כל הייתי בתאילנד, ואני מקבל טלפונים. בהתחלה הייתי בלחץ.
0: אימוניס?
2: תבלי קבוצה, כן. אימוניס וסן. הייתי בלחץ, מתקשר אליי, טל בן חיים הבלם, אומר לי, תקשיב, היה פרסומים כבר שאני הולך לסגור בבטר וזה, מתקשר אליי טל בן חיים הבלם, אומר לי, תקשיב, יואב קץ ורוני רוצים אותך.
0: זוכר את זה. שנתיים ארגז.
2: תגיד לי מה אתה רוצה.
0: שנתיים ארגז.
2: אמרתי, לא רציתי להגיע להפועל חיפה בלי קשר, בלי לבוא, כי לא ידעתי שיהיה לי בטר, הפועל תל אביב, מכבי חיפה, זה מקומות שאני אליהם לפני, וגם המרחק שם זה צריך לקחת את ההליקופטר של עמוס.
0: אז זה כאילו אחרי סיימת את חיפה, סיימת את הקריות, הפועל חיפה.
2: שהייתי מגיע, כל הזמן שהייתי מגיע לחיפה, הייתי חושב שהיה צריך להיות לי עוד חצי שעה לסיים את הפועל חיפה. לא משנה, טל בן חיים, זרקתי לו תוצאה לא הגיונית, לשלוש שנים, אומר לי, אני בודק. יונת הייתי, אומר לי, אני בודק, אני אדבר עם יואב, יואב רוצה, גם היה שם אז גולן שהיה בחדרה.
1: נכון, אורן גולן.
2: אורן גולן היה שם, אומר לי, תקשיב, אני מדבר עם אורן ויואב, אני בודק, מאוד רוצים, מאוד רוצים, עובר יום, יומיים, אמרתי להם, כאילו, בתאילנד אני אומר להם, תקשיב, הוא לא ישלח כאילו מה שביקשתי, זה לא הגיוני, סתם. פתאום הוא אומר לי, החוזה מוכן. הייתי בהלם, הייתי בהלם, ואז בא פתאום הצעה עם מכבי חיפה, שהיא טרפה את כל הקלפים. חזרתי לארץ, אלברמן אמר לי, חכה, כאילו, שאני לא אלך לחתום בשום מקום אחר. ואז חתמתי, ואז אלי מלך הלך להשאלה, ורז מאיר הלך להשאלה, ואני נכנסתי למשבצת. אגב, אנשים לא שמים לב לזה, 37 הופעות בכל המסגרות בעונה הזאת במכבי חיפה אני, ואנשים מתייחסים כאילו שחקתי דקה ופתחתי רן וויאריאל וגנק, ומצוינים ועולים שלבים.
0: כי שאתה מגיע מראש ככה, ולמה, ויש אלי מלך, ויש פיינגולד, ולמה, ולמה צריך להביא שחקן מכבי תל אביב בן 30 פלוס, אז לא משנה כבר מה אתה עושה, כבר, אתה יודע, זוכרים אותך לרעה.
1: 37 הופעות באותה בעונה היא?
2: 37 בכל המסגרות, ותבדוק אותי.
1: כי בתודעה, אני מעלה לך.
0: שחקה מאוד, באירופה.
2: ליגה אירופית, קרבות, הכל, כאילו, מסיימים בי.
1: בתודעה צרוב, צרוב לכיסא של הספסל.
2: ומי נגד, בעונה השנייה,
0: אתה יודע מה זה 37 הופעות? זה המון.
2: ושבע

0: פעוד בעונה השנייה. אבל זה כבר שהתחיל לי הבר, שהייתי מרוסק. ברק ניסה לתת לי עוד איזה הזדמנות נגד חדרה, שם זה הרסתי לו את המשחק, ועוד מאז לא זכרתי.
1: לפחות האיש יודע לקחת אחריות. יום שני, המשחק המרכזי של המחזור השני, מכבי חיפה, מכבי תל אביב, משחק שאין מנו דרך חזרה, כלומר, מי שיוצאת מנו מנוצחת באירוע הזה, וואו, תחטוף ותחטוף חזק, כל אחת בטריטוריה שלה, מעניין מאוד, כן, אחרי ששתיהן צולחות, אתגרים נוחים צריך להגיד, גם מכבי חיפה יוצרת לעצמה מקדמה מוקדמת, ברוניניו, הזכרתם אותו בדברי הפתיחה שלכם, סוף סוף, סוף סוף מגיע שחקן...
2: סוף סוף רכש, אפשר להגיד בבינגו.
1: משדרג, מעל הזה, שובר שוויון.
0: קודם כל, שחקן הוא שחקן, אבל ברגע שבחיפה יהיה הפסד שניים, אז יישב לו פורטל כמו 200 קילו. הכל שם יהיה לו לחוט פיסים, הוא יראה את הביקורות, השני משחקים לא טובים, הוא יגיד, רגע, רגע, רגע.
2: כן, אבל מצד שני, קנדיל, איזה אוויר זה נותן לך שמחזור ראשון אתה נותן צמד? הקבוצה חושך, ואתה עכשיו כאילו, אתה יודע, גם יהיה לו חסד מסוים.
0: כן, יש לו חסד.
2: הוא הביא 3 נקודות, הוא הביא ניצחון בתקופה ש... כמו שאמרת, אם יש 2-2, נגמרה עונה.
0: מתהפך מהר מאוד שם, אבל טל.
2: כן, אבל
0: זה ייתן
2: לו אוויר, זה ייתן לו אוויר. עכשיו, ברגע ששחקן איכותי מקבל אוויר, אז אתה יודע, גם יכול להידבק לו במחזורים הקרובים פתאום, ואז בכלל...
0: פתאום 5 גולים עוד לא התחילה העונה.
2: בדיוק, בדיוק.
0: כן, אני מסכים, אבל עדיין, בסוף בסוף שחקנים טובים, הוא צריך שחקנים טובים סביבו, בסוף הם משחק בלי לזלזל עם סילבה קני, עם חורי, ועם סדריק דון בהתקפה, זה לא מספיק. זה לא מספיק.
1: סדריק זה סיפור
0: מאוד מוזר בעיניי. תופעה, אני גם חושב שזה לא התפקיד שלו, אבל כן. לא ניכנס לזה.
1: מאוד מוזר בעיניי, מעניין לעקוב. אני משיחותיי הספורות עם חברים מועדי מכבי חיפה, לא יכולים לראות אותו, ממש לא מחזיקים ממנו. אני ממש מקווה ש... או שיחזור הביתה, לא, אני מקווה בשבילו שימצא את הדרך, שימצאו את הדרך להפיק ממנו את הפוטנציאל שלו, הוא שחקן לרמות האלה, לא ישכנעו אותי אחרת, בטח בעיניי במרכז המגרש. מאוד מעניין, מאוד מעניין לראות לאן זה הולך. מילה על הפועל רמת גן, קשה גם אינדיקציה, קבוצה חדשה לגמרי, עושה שם מסאי, אחד הפרויקטים המעניינים, זאת אומרת שיגמר או בירידת ליגה מהמקום האחרון, או בהישרדות מטורפת שאף אחד לא לקח בחשבון. בטח לא נראים, לפחות לא על פי גביע טוטו, וגם לא בדקות שככה מהרגע של השער המצמק, הם די הצליחו להלחיץ את מכבי חיפה, נראה שיש שם חומר פוטנציאלי למאבק הישרדות מכובד מאוד, רמת גן.
2: הפועל רמת גן קבוצה טובה, חד משמעית, אבל אני חושב ש...
1: והייתה חסרה גם כמה שחקנים מפתח.
2: הייתה חסרה, אבל אני חושב ש...
1: חוזז בראשם.
2: כן, זה הרבה יותר משחק רע של מכבי חיפה, ובגלל זה הפועל רמת גן נראיתה ככה מאשר הפוך.
0: אוקיי. נראים טוב בגביע הטוטו, לא?
2: כן, לא, לא, אני לא מדבר על גביע הטוטו, אני מדבר על המשחק הזה ספציפית, אבל אני מסכים עם יונתן פה ש... הם כן יכולים להישאר בליגה, אבל הם כן גם יהיו שם עד הסוף בבלגן.
0: חד משמעי, גם אני חושב הפועל רמת גן. מסי יצטרך לסחוט את הלימון, הוא גם צריך שיהיה לו קצת מזל בצד שלו. נראה שהוא פגע בזר 2, שזה משמעותי, עם קבוצה שנאבקת על הירידה, ואין לה איזה דומיננטים, פיגורות כאלה שיכולים לסחוט את הקבוצה.
1: בוא, צריך להגיד את האמת, זה היה קיץ, אגב, זה נכון לגבי כל קבוצות הליגה, אבל בדגש על הנקרא להן השמונה בדרג השני, שלא, אין שוק ישראלי, אין כלום.
2: אין את מי להביא.
1: כל מי שטיפה טוב הולך לגדולות,
2: ואין. זה לא רק הקיץ, אני אומר לך, אני זוכר את זה מתקופתי, שאתם לא מקצועי שנתיים אחורה, קיץ 24, אתה רוצה להביא שחקנים, השחקנים, אתה יודע, השחקנים שלא עשו כלום בכדורגל, גם מבקשים מספרים לא ריאליים, על אפס קורות חיים. אוקיי? והשוק הישראלי מת, ואין לך שחקנים להביא. ובאמת אני חושב שבגלל זה, אבל אתה אמרת את זה בעצמך, יש 8 קבוצות שאתה יודע, יכולות בקונסטלציה מסוימת דגדג את הפלייאוף, ויכולות גם לרדת ליגה גם בתחילת מאי.
1: ולכן, בגלל זה המשכתי את מה שקנדי אומר, שזה יקום ויפול על הזרים בסופו של דבר. כשאתה, חלק מהקבוצות זה יותר מחצי מהרכב, 7-8 זרים, אתה פוגע ב3-4, אתה יכול לעשות פלייאוף עליון, עיין ערך הפועל חדרה המיתולוגית אז, שפגע ב5-5, 5-5 זרים אז, ועשתה פלייאוף עליון.
2: איך הגענו למצב הזה, יונתן?
1: איך מה?
2: איך הגענו למצב?
1: שחדרה עושה פלייאוף
2: עליון? לא, שאני שואל את עצמי על השוק הישראלי, על השחקן הישראלי.
1: שילוב של הרבה דברים.
2: איך הגענו למצב הזה? באמת ש...
1: אני חושב שיש הרבה מהאיכות יוצאים החוצה. תשמע, עם שחקן...
0: ואני אוהב אותו. אני אוהב אותו.
1: הרבה יוצאים.
2: אוקיי, מה זה יוצאים? השחקנים האלה שיוצאים...
1: כפרה עליו, אהוב ליבי, אגדת הפועל ירושלים, הוואקה השט הליגיונר. זה אומר הרבה.
0: איפה הוא עכשיו?
1: בדינמו בתומי, אחלה עיר בתומי. יעד מומלץ לימי הקיץ, אלעד של גיאורגיה. לא רע. כאילו, אנשים מצליחים לצאת, גם. ובוודאי שהאיכות בלבל הגבוה יותר, גם שם בחוץ.
2: לא,
1: הלבל הגבוה
2: זה לא רלוונטי לקבוצות האלה שאנחנו מדברים עליהן, אבל בעצם גם השחקנים אומרים.
1: רלוונטי לגדולות, מאוד משמעותי. גם מכבי חיפה עם 8 זרים כל משחק.
2: תסתכל על זה גם, 7-8 שנים אחורה, לדודו דן, לא היה מוציא לך כל שחקן שעושה רבע עונה טובה לבלגיה.
1: כן, היה...
2: גם היית באירוע, זה היה פשוט... ההיצע היה שונה, אני חושב. היה הרבה יותר שחקנים ישראלים טובים.

0: ישראלים פסיכי.
1: אבל תסכים איתי שגם היה הרבה יותר שחקנים ישראלים טובים.
2: יש להם גם עניין שם, עם ה-MLS, יונה, אם אני לא טועה, שאם מביאים מישהו מתחת לגיל 23, הם משלמים עליו פחות מס, והם
3: משלמים
2: להם. והם גם רואים, אתה רואה, ישראלים שלנו שיוצאים מפה, מספקים את הסחורה שם, באים לראות, תגיד לי, על בופחי 6 מיליון יורו?
1: 6 מיליון דולר.
2: 6 מיליון דולר, אתה משלם?
1: ברור שלא, אבל עוד פעם, זה...
2: אז זה גם נהיה לא נורמלי, כי פתאום הסכומים נהיה, זה סכום שאתה היית משלם אולי על ליאל הבד, הענן חלייניק נמכר.
1: פעם אתה הולך רחוק, אני יצאתי לספרטה פראג ב-3 מיליון יורו בגיל 28.
3: המספרים הזה היו אחרים, 3 שלה זה 6 של היום.
1: פיינגולד יצא בכמעט אותו סכום, אחרי... ומה לא עשיתי בליגה הזאת ב-10 שנים?
2: ואומר לי, קנדיל, אני מבסוט, ואני פה, ובאותו
1: סכום...
2: הולכים לפלייאוף, למשחקים של בוסטון, נהנים, אין שם לחץ, אתה מפסיד, הולכים לקהל, מוחאים כפיים, אתה צריך פה את הבלגן, יבוא לו ניסן קאן, יסלה פה.
1: בליגה יותר קשה לדעתי.
2: אומרת את האמת, יונה, אני מכבי חיפה, היה שלבים כבר לא יכולתי לנשום.
3: ה-MLS יותר קשה מפה. ה-MLS יותר קשה.
2: מאיזה בחינה?
3: איכות והכל.
1: לא יודע.
3: איכות, מקצוענות, אין מה להשפיע.
1: לא יודע.
3: בכאב אני אומר את זה.
1: במקרה אתמול ניהלתי שיחה עם שחקן שמשחק ב-MLS, והוא גם אמר לי, כדורגל פה יותר נוח, יותר קל לשחק פה בליגה הזאת.
3: בישראל?
1: לא, משחק ב-MLS.
2: אין לחץ.
3: אוקיי. לא אין לחץ. כן.
1: אלמנט הלחץ הוא מאוד מאוד משמעותי. זאת אומרת, אם אתה משחק בליגה שהלחץ הוא גבוה והרמה טיפה פחות, זה הרבה יותר קשה מאשר לשחק במקום אחר, שאין שם לחץ, והליגה טיפה ברמה אפילו יותר גבוהה.
3: על פי רוב...
1: הוא אומר, משחקים כדורגל, הוא אומר, אתה בא בארץ למשחקים, מלחמת עולם, שם הבא משחק זה שואו.
3: כשחקן זר, יהיה לך, תמיד אתה תהיה עם מדרגת לחץ פחותה משחקן מקומי.
1: לא, אבל הוא אומר, בלי קשר, הוא אומר, גם אם אתה מקומי, הכדורגל שם הוא אחר, באים לשחק כדורגל, אתה יכול להפסיד, אתה יכול לנצח, אתה יודע, גם אין שם יורדות, אם אני לא טועה.
3: כן, סיפור שם מוזר.
1: לא, אתה מבין, אתה יכול להשוות...
2: לא, פעם, אתה הולך למשחק בניו יורק, אתה מסתובב, נוסע
1: בלפני. בדיוק, הולך לטיים סקוויר, קצת מסתלבט.
3: ראיתי בקיץ, ראיתי...
1: מה אתה עושה פה? יש לך משחק בדוחה, מה אתה הולך לזה? לאכול שווארמה בדוחה יום קודם?
3: בקיץ ראיתי את אור בלוריאן מקייף בקנזס סיטי, את רן בנימין בדאלאס, טוב להם, טוב להם, טוב להם, טוב להם. ועל כן,
2: יש אנשים שאחולים על זה, משפט אחרון, יש אנשים שאחולים על כל הצעירים האלה, אתה יודע מה זה אחולים?
1: אחולד.
3: היו רוצים בעצמם.
2: ברור, מיכה. איזו
3: שאלה?
2: אצילי, סגנונות כאלה, שחקנים שהיו יכולים ללכת ולקחת צחורים ב-MLS.
1: בטח, נפתח להם נתח שוק.
3: טל בן חיים?
1: פיגור. אני?
2: טל עשה את האקזיט שלו.
1: לא, אני ברוך השם, אני יצאתי לחול,
3: שיחקתי. הוא שמח בחלקו. גם עושה, לא היית מוכן קצת איזה ריאל סולט לייק סיטי כזה?
1: הייתי, אבל עוד פעם, אני...
3: יוסטון דינמו כזה.
1: לא, הוא מדבר יותר על שחקנים ש...
3: שלא באמת עשו חוויית חול.
1: שלא באמת עשו חוויית חול, כן. שלא עשו חוויית חול.
2: חד כמוני.
1: לא, גם מהבחינה של השכר.
3: למה, אצילי לא עשה במהירויות?
1: לא, לא אצילי, אצילי זה לא דוגמה טובה. אבל מיכה, נגיד, רק שהיה שנה אחת באנורטוזיס, אתה מבין? אחד כמו מיכה, כוכב שנה... שאני הגעתי למכבי תל אביב, הייתי בן 23, מיכה בן 20, אוקיי? הכי טוב בארץ. בתקופה של היום, הוא 4-5 מיליון דולר משלמים עליו למכבי, הוא יוצא לחול והולך להרוויח 700-800 אלף דולר.
3: אנחנו רצים,
1: אז הוא החול ובצדק.
3: כן, לגמרי, לגמרי. חשוב, חשוב, חשוב לשים את הזרקור גם על החולים. אנחנו ממהרים קדימה, ונגיד שהפועל רמת גן, שתקום ותיפול על הזרים, כמו מרבית קבוצות, מה שנקרא, היריבות שלה לאזורים הללו, תפגוש ביום שבת את הפועל באר שבע, שתגיע בתקווה, בתקווה זכוכה, מאושרת, מאושנת ואפופת אלכוהול וחגיגות, אחרי שתשלים את המשימה היום בתקווה. אנחנו מקליטים בשעות בוקר ב-7:45 בערב, שריקת הפתיחה באר שבע מול סבח.
1: וואי, איזה משחק, יונתן. וואי, איזה משחק.
3: וואי, שיעשו את זה, שיעשו את זה. שיעשו את זה.
1: יעשו את זה, יעשו את זה. יעשו את זה. קבוצה יותר טובה. השיגו מקדמה במשחק הראשון, לא רואו אותם מפספסים את זה, מאחל להם המון המון בהצלחה כמובן.
2: כולם בטוחים שבאר שבע עושה את זה, אני אומר, שנייה רגע, ראי, שחקתי שם אצטדיון מאוד ביתי, מאוד קטן, והם גם לא פיירים ויודעים לצאת למעברים.
3: לא, זה לא סבח, הם לא שחקים בהצדיון שלהם, שחקים בהצדיון הלאומי.
1: שחקים בהצדיון של קרבח.
2: לא משנה, אוקיי.
3: שהוא לא של קרבח, גם של הנבחרת, כן.
1: לא, אוקיי, אבל...
3: איפה שקרבח שיחקה באלופות.
1: ובאר שבע, סליחה, באר שבע פספסה את טרנר, נכון?
3: כן.
1: בגלל הסיטואציה. גם לא תגיד, הם הולכים לשחק עכשיו באיזה הצדיון ביתי, לא ביתי, וגם אין להם איזה קהל גדול של אולטרס. אז זה גם מאוד מצמצם את ה...
2: כן, אבל הם מוכרים ב-2.5 שקל כרטיס, אני מאמין שיהיה מלא.
3: נכון. יש מצב
1: כזה. כן, אבל מה זה מלא? אתה מסכים איתי שזה מלא שונה מצדון ביתי לאיזה משחק נבחרת?
2: אתה בטוח עכשיו שבאר שבע
1: עולה, אני מכיר אותך. לא, מה זה בטוח? אני לא בטוח ולא כלום. אני פשוט מאמין ברן, ואני חושב שהוא לא הולך לפספס את זה.
2: גם אני מאמין בו מאוד. מצד שני, סבח, קבוצה לא פריירית שיודעת לצאת למעברים, ואנחנו יודעים שבאר שבע חשופה, ורוטמן וויתור זה שתי בלמים כבדים, ואתה יודע,
1: זה כדור עומק אחד
2: בהתחלה,
1: ואתה אומר, מה אני רואה בכלל?
3: חמסה, נכון. נחזיק להם אצבעות מגוללים, אנחנו לא יכולים להרחיב יותר מדי.
1: כמו שהם אוהבים להגיד.
3: רוב הסיכויים שאתם תשמעו את הפרק הזה כבר, אנחנו נהיה אחרי התוצאה הסופית, ונקווה בשביל הפועל באר שבע, והכדורגל הישראלי, שנגיע, שתצליח להשלים את המשימה הזו. חוזרים לרוץ מהר, אנחנו בדקות אחרונות פה, על מה שהיה במשחקי המחזור הזה, ואנחנו עם הניצחון של טבריה, על הפועל פתח תקווה, שמצטרף גם
1: למכבי חיפה.
3: קודם כל, רגע, נגיד ככה.
1: בוא נקרא לילד בשמו.
3: אנחנו בהחלט נשמח לקרוא לילד בשמו, ונגיד, וזה מתחבר גם לכמה אירועי שיפוט שהיו גם בין מכבי חיפה להפועל רמת גן, כן, שגם גם, גם, גם השופטים לא פותחים טוב את, את הליגה הזו.
1: אני עוד פעם חוזר לשאלה הזאת, יונתן. איך יכול להיות שהיום יש ור, והטעויות לדעתי רק עלו?
3: לא, זה לא נכון.
1: מה לא נכון?
3: זה לא נכון.
1: תגיד, אנחנו עושים... לא, אנחנו עושים שער השבת, עונה שעברה כל העונה וגם העונה.
3: לא נכון, לא נכון.
1: יש פעם אחת, תוכנית אחת, שאנחנו לא מדברים על טעויות שיפוט?
3: עבר צמצם משמעותית את טעויות השיפוט.
2: זה בטוח, טל.
3: עובדתית.
1: אני לא יודע, אבל אז איך זה הגיוני שאנחנו כל הזמן מדברים על
3: שער השבת? לא, כי אתה כבר פה עם המוח הקונספירטיבי שלך.
1: למה? שיש לך טלוויזיה, יש לך טלוויזיה, אתה רואה עכשיו את הטעויות, אתה רואה הכל, ועדיין כל הזמן...
3: עדיין, לא טיפל בעניין הרמטית. והפועל פתח תקווה נשדדה, כולם מדברים על האופסייד. האופסייד הייתה החלטה נכונה של השיפוט.
1: לא, האופסייד
3: הייתה שם בעיה, הייתה שם בעיה.
1: בפנדל.
3: רק נגיד, הייתה שם בעיה ברמה הטכנית. כלומר, הגיע סניר לוי לעבר, עבר לא עבד. והוא, מבלי לראות את התמונה, קיבל את ההמלצה של
1: צוות הבר. למה בכלל לא צריך ללכת לזה? אופסייד, אופסייד זה כוונים.
3: נכון.
1: למה לא להגיד לו, היה אופסייד, בוא נתקדם.
3: לגמרי.
1: למה בכלל לא צריך להביא אותו?
3: הפועל פתח תקווה נשדדה בעיניי בפנדל שערורייתי.
1: חד משמעית.
3: מוסונדה שם, ספק מגע, פנדל
1: לא רך. פנדל, לא פנדל, לא פנדל נקודה.
2: מעניין, אבל מה יקרה עם הפועל פתח תקווה, שהנטל, מבחינת עומר פרץ, שנה שעברה היו לו שחקנים שהתגלו כשחקנים סופרסטארים, בסוף שחק עם טאבי וקליי.
3: מכתיב אתמול בלם שרצה אותו כל הקיץ, הרויו אחד ששחק בשחטר דונצק, שקיבו שם גם סכום יחסית, אולי זה ייתן גם את הבלנס.
2: אתה חושב שהוא משחזר את העונה הקודמת, או ש...
3: כרגע, כלים שלו מוגבלים מאוד.
1: לאו פליון הוא לא יעשה.
2: למרות שהוא התחזק, בהגנה הוא התחזק, אבישי כהן, אבישי כהן טל, הביא אותו במקום עידן כהן, זה חיזוק.
1: לא יודע, ואבישי כהן לא משחק כדורגל שלוש שנים.
2: אבל זה חיזוק.
1: אז לא יודע כמה זה חיזוק, נצטרך לראות. אבישי כהן על הנייר מגן יותר טוב מעידן כהן נקודה. אבל בסוף, שורה התחתונה, הוא לא משחק כבר שלוש שנים. לא יודע אם זה שילוק.
2: הם איבדו, הם איבדו מהמחת שלהם.
3: בשבת הקרובה תהיה לנו אינדיקציה נהדרת. הפועל פתח תקווה מערכת הפועל ירושלים, נראה לי שתי קבוצות שישמחו מאוד, כמה ססות מאוד לנקודות, אחרי הפסדים כואבים במחזור הפתיחה, ונראה לי שהמשחק הזה גם יהיה איזושהי אינדיקציה ריאלית להבין לאן כל אחת מהן הולכת. האם הפועל ירושלים נלהבת בצדק מהדקות הצבירות של מכבי תל אביב?
2: אתה לא מוטרד מהפועל ירושלים? יש לך ששות?
3: אני אגיד לך ככה.
2: כי אני רואה את הקו הגנה, לא יודע, יונה, כמה הוא מספיק בשביל לשרוד בליגה.
3: לא יודע, לא יודע, אני סומך עליהם. אני סומך עליהם.
2: אתה רוצה להיות אופטימי.
3: אני תמיד אופטימי. אני שנה שעברה סימנתי ירידה ודאית, הייתי מאוד מאוד קרוב, הרגשתי את זה. השנה אני לא מרגיש את המצב הזה. אני מרגיש... לא, לא, לא בגלל היריבות. דווקא בגלל העוצמה של הקבוצה. עכשיו, יכול להיות שאני לא בכיוון בכלל, אבל אני נורא אופטימי לגבי הפועל ירושלים העונה.
1: שעונה שעברה ישבנו פה בפודקאסט, והוא אומר שהם יורדים ליגה.
3: והייתי קרוב.
1: היית מאוד מאוד קרוב.
3: הפועל נשארה בדרך נס, בשנה שעברה צריך להגיד, כאילו אם לא הקריסה המטורפת של אשדוד, או העזיבה של זיו אריה בדיעבד.
1: נכון.
3: הקבוצה הזו...
1: ואני הסתכלתי עליו כאילו הוא חייזר, שהוא אמר את זה.
3: ועכשיו אני מרגיש הפוך. מרגיש הפוך.
1: מרגיש הפוך ברמת הנשארים בליגה.
3: ברמת המקום 9, כאילו לא עכשיו, לא נאבקים על האליפות.
1: לא מרגיש שאולי יכולים דגדג פלייאוף?
2: מה?
3: לא, לא, אנחנו לא שם, לא שם, חסרים.
1: אני שואל אותו בתור אוהד הפועל ירושלים, תן לי להוציא ממנו משהו.
2: לא, לא, לא.
1: אתה תלמד, לא כל דבר שאתה שואל זה כי אתה חושב שאתה...
3: חסרים לסגל שני שחקנים, כשיגיעו אני אענה לך על זה.
1: אוקיי.
3: חלוץ...
1: אתה אומר, אתה תענה לי על זה בסוף החלון.
2: מעניין אותי לראות את זיו אריה דווקא עם אבי לוזון, השילוב הזה, כי זיו, אני מחזיק ממנו של החיים.
1: ואני יודע ש...
2: והוא מאמן
3: פה. פותחים ברגל
1: מעריך את זיו ורצה אותו מאמן שלו. זאת אומרת, גם הוא יקבל יותר חסד ממאמן אחר. גם אם הם לא יצליחו בהתחלה.
3: בוא נגיד ככה.
1: אבי מאוד מעריך אותו.
3: אם תהיה שם טיפה סלחנות הדדית, כלומר, שכל אחד יישאר מישהו, כי זה מה שהביא אותם לאן שהגיעו, אבל טיפה ישחרר. כלומר, זיו ידע מי עומד מולו, והוא יצטרך לדעת לשמוע ולספוג.
1: זיו, גם אם הוא לא ידע, הוא כבר יודע עכשיו.
3: בדיוק. הוא ידע והוא יודע, בדיוק, כמו שאתה אומר. ואבי מצידו לא יכול להשתנות בגילו, אבל גם ידע להגיד,
1: אני מוריד, אני אומר, חשוב, אני
3: מוריד 10% מהווליום שלי, כי יש לי פה איש מקצוע טוב, זה יגרום לשניהם מצד אחד גם לשמור על העקרונות שלהם, אבל גם לעשות השתדלות לכיוון השני. אני רואה את זה אצל זיו, בכל מיני קטנות, כל מיני מניירות קטנות שלא, שהוא לא הרשה לעצמו, שהוא בכלל לא הגיע אליהן בפועל ירושלים, כי היה לו נוח שם.
2: הוא בא לשנה קצת יותר רגוע.
3: אפילו ברעיונות, אדוני שמור, כן? ברעיונות אחרי משחק, הוא פתאום שואלים אותו שאלות שבפועל ירושלים הוא היה עונה עליהם במילה או עושה פרצוף זועף, ומכה פתח תקווה הוא עונה, כי הוא מבין שזה המשחק שם, בירושלים הוא הרגיש בנוח, ופתח תקווה הוא יכול לעשות לעצמו. אני בטוח, ואני שהוא צודק ועושה, ואני הייתי נוהג כמו, כן, אני מחזק אותו על זה.
2: למרות שעוד חכה איתו, הוא פתאום יכול...
1: ברור שבכל רגע... ברור,
3: ברור, ברור.
1: כן, אתה גם מחליט שהוא שינה...
3: לא, הוא שינה. השאלה אם הוא יכול להתמיד בשינוי הזה, זה השאלה הגדולה. אני חושב שיש שם פוטנציאל מאוד גדול בקבוצה הזאת, והבחירה בזיו היא בחירה מדהימה של מכבי פתח תקווה, גם בקטע של הקידום צעירים, גם ביכולת למצות פוטנציאל מתוך חומר ככה ככה. אם שני הצדדים ידעו לבצע את ההתאמות הנדרשות, זה יכול לעבוד מעולה. מעולה. ובעיקר לעצור את הנדנדה של מכבי פתח תקווה, שזה הזיה שמועדון כזה שמוכר שחקנים, מייצר שחקנים כאלה, כל שנתיים יורד ליגה, זה דבר שהוא בלתי נתפס. טוב, אנחנו בעצם בדקות אחרונות כזה, נגענו בכל המשחקים?
2: רק לא נגענו בדור פרץ.
3: בבקשה.
1: נחזור אליו לדור פרץ.
3: בבקשה, בוא נסגור עם דור.
2: מה שהוא עושה, תקשיב, זה לא נתפס. הבן אדם הזה מטורף.
1: אתה יודע שהוא עלה לבוגרים, שאני הייתי במכבי עם סוזה, הוא היה בלם.
3: נכון.
1: בלם. והוא משחק בלם, מגן ימני באותה עונה, ובעונה אחר כך עם פאקו. ואז הוא די התקבע, אחרי שהוא חזר מהשאלה.
3: הפועל חיפה.
1: אחרי שהוא חזר מהשאלה מהפועל חיפה, הוא די התקבע בתור 6-8, והיום תראה, הוא 10-9. אתה יודע, זה מדהים לראות ההתקדמות הזאת בקריירה.
2: אירן לא היה קשר אחורי, אבל אירן היה קשר אחורי?
1: אירן מה, והפועל בדאבל, קשר אחורי הוא ואביחי.
3: בטח.
2: הוא לא נגמר, אתה יודע, בתשוקה והכושר הגופני, והוא ממשיך בדוחף וכל הלחץ על הגב שלו, והוא יודע שאם הוא לא נותן גול, קשה לו לראות אותו במשחק אם הוא לא נותן
1: גול. ברור, ברור.
2: זה חשוב, ואתה יודע איפה ראיתי את זה? כי ראיתי שני משחקים הוא לא נתן גול, ואז מה ראיתי? הוא הולך לקחת את הפנדל, הוא רוצה את המספרים.
1: ברור.
2: אין שחק משחקים יותר. הוא יודע שזה חשוב לו, זה קריטי לו, הוא גם מתבגר עם הזמן. והוא לא כל משחק, כל שנה יכול לשחק 40-50 משחק כמו שהוא עושה עד עכשיו.
1: לא, ולא רואים שהוא מתבגר, שם לב? בין 31, בין 31 דור.
2: הוא מתבגר ולא מתעייף.
1: הוא 95 אם אני לא
3: טועה. זה השיא.
1: לא יודע אם זה השיא, הוא 31 והוא משחק 25-6.
2: לא, טל, וזה רק...
1: כנראה 25-6.
2: וזה כל הזמן תנועות לרחבה, וכל הזמן הוא שם.
1: מה, והוא מסים חריגים, יונתן. הוא מסים חריגים, הוא משחק כמעט הכל. הוא איזה 3-4 עונות רצוף. או אפילו 5, מאז שהוא חזר מאיטליה.
2: וחזק מאיטלית, יונתן, אין רשתות חברתיות, אין אינסטגרם. אתה יודע, רוצה לשמוע סיפור? יום חדדתי אליו, טלוויזיה לא עובדת בבית. אמיתי, רצינו לראות, היה איזה משחק מרכזי, ויש מצב גם שהוא בא לאימון יום אחרי, וגם שרני איני כזה, אומר לי, ואנחנו רצים כאילו על האליפות, אומר לי, מה היה אתמול חיפה? מה נגמר בסוף?
1: זה אנחנו לא קונים.
2: זה הרמה, כמו
1: לא קונים. זה אנחנו לא קונים. זה דיברנו על זה.
3: אז מה עושה בזמנו הפנוי?
1: שרן היה עושה לנו את זה.
2: כשאני באתי, הטלוויזיה לא עבדה, והיה משחק מרכזי. אצלי למשל, זה לא יכול לקרות. אם אני יודע שיש משחק מרכזי בערב, דרבי, תל אביב, אתה יודע, יש משחק.
1: אתה רואה את המשחק, סבבה. אין מצב. אבל לא קונה את זה, אבל לא קונה.
2: אז רגע, מה דור עושה
1: בזמנו? לא מתאים לך להיות נאיבי בקטע הזה. זה כמו שרן.
3: אין לו פושים של ערוץ הספורט בטלפון?
2: של ערוץ הספורט יש לו.
1: אין לו פושים.
3: יש לו.
1: אין לו פושים בטוח בכלל מאף אפליקציה.
3: מה הוא עושה בזמנו הפנוי האדם הזה?
2: הוא קורא ספרים.
3: איזה קורא ספרים? מה של מנטרות
1: כאלה? לא, דורוף מוזר, מה יש לך? הוא לא כדורגל
2: אנטיפוסי. ספרים איזה? תקשיב, משהו
1: אוכל רק באור.
3: דוד גרוסמן סיפורת או כאלה של מנטרות כאלה?
2: צלחת סלט שלו בארוחת בוקר, אתה לא אוכל עד הערב. זה כזה דבר,
3: okay.
2: מה שאתה לא רוצה.
3: מה יש בפנים? לא תגרה אותי.
2: כל מיני מגוזים.
1: רימונים, סלק, צימוקים.
2: הם היו שותים
1: בכלל. חרצנים, חצץ. אתה יודע, אין דברים ש... אתה לא יודע מה הוא שם שם, בגלל זה הוא נראה ככה.
2: בקבוקי סלק כאלה.
1: כן, סלק ורימון.
2: שיא המקצוענות, אין סתם, אין בלוף. הבן אדם עובד קשה.
3: מה משמח אותו בחיים בעצם? אז אני... כי אני נגיד, אם בקבוקי סלק הייתי מאבד שמחת חיים. אלא אם כן, זה בא עם כדורי קובה בפנים.
2: נולדה לו ילדה חדשה.
3: אוקיי, אז זה חשוב.
2: כן, קודם כל נגיד מזל טוב, אבל אני חושב עכשיו זה העיקר שלו, הילדים, משפחה, קריירה, אולי.
1: כן, אבל צריך לזכור, גם שאני שחקתי איתו הרבה לפני, וגם אתה בשנים האחרונות, גם שהוא היה רווק תל אביב, הוא היה חי אותו דבר. חי אותו דבר.
2: יש לי חבר ש...
1: אתה יודע, לא תגיד עכשיו, אתה יודע, רווק, תל אביב, משחק מכבי תל אביב. לא יוצא,
3: לא מבלה יותר מדי.
1: נדיר שזה קורה, לא שותה.
2: בטל יודע שזה לא יקרה, יש לי חבר שהוא איתו בשיעורי תורה, הוא אומר לי, הוא 3 שנים איתנו בשיעורי תורה, עכשיו השולחן שלה, שיעורי תורה, בגלה ובמבות וביסלי ואנשים לשנשים וזה, הוא אומר לי, אני מסתכל עליו 3 שנים, הוא לא נוגע בכלום חוץ ממים.
1: כן, כן, זה דור. זה ההודי שלנו.
2: ואם אני שם, אני שם חמש פה וחמש בגה לפה, וביחד, שלף את הבגה עם הבמבה ביחד. אבל בסדר, בגלל זה אני פה, והוא שם.
3: גרעינים שחורים בכיס, תמיד עובד. אוי, עכשיו כן, נעצרו זה, יפה. נעצרו אוהדים גם מהאירועים שלשום, גם מהאירועים אתמול, לקווה שדברים יזוזו בגזרה הזו.
1: אני שם מרגיעה.
3: ואנחנו, בוא ניקח אחריות ונדאג לסביבה שלנו, נדאג לסביבה ולאווירה טובה יותר. אז אנחנו מחזיקים את...

0: אצבעות להפועל באר שבע היום, מחזיקים אצבעות להפועל ומכבי תל אביב ביום חמישי במשחקים שלהם, ובשבת חוזרים, יש לדעתי חמישה משחקים בשבת הזאת בליגה שלנו. תתכוננת על הרבה עבודה בשבת.
1: תחפוף טוב.
0: זהו, אנחנו.
1: שיחפוף טוב.
0: ברור, חשוב.
2: איך היית אומר, חופף עם מה? בנזין, בנזין, נכון.
3: היה מגיע לנו כל בוקר מבריקה.
2: לא כל בוקר, כל בוקר של משחק.
1: כל בוקר של משחק, נכון? אבל הייתי שואל אותו אם הוא חפף עם בנזין.
0: גם עכשיו מבריק.
2: לא, זה לא מבריק, זה מאתמול. אתה שומע עוד יש רעש, אתה שומע את הרעש?
0: כן.
2: יש רעש. שזה אחרי הבנזין, זה שקט.
0: טוב, זה הרגישות של הפרפקציוניסטים, זה תמיד עסק מרתק. מאוד נהננו, איזה כיף שבאת, תבוא כל פעם מבחינתנו.
1: עתדי לגמרי.
0: נדאג לזה. טל תענוג, בשבוע הבא יחזרו אסף אבולעפיה ואיתי שכטר.
2: שעושים לביתם.
1: יחסית לאבולעפיה, יונה, השחיל פה הרבה מילים.
2: כן, כן.
0: למה, אבולעפיה לא מדבר?
1: לא נתאים לו, הוא ושכטר...
0: לא, יש לו את המונולוגים שלו.
2: קודם כל, עם איתי זה משהו אחר.
1: כן.
2: למה? איתי, אפשר להשחיל מילה, מה זה חדש לך? אפשר להשחיל מילה, איתי, שהוא נכנס לזה, או לאוטוסטרדה, אתה לא יכול לעצור אותו.
0: לא, בסדר, אני כבר למדתי להכיר אתכם. אני בא, נגיד, עם מונולוג וחצי מהבית, שעליהם אני מתעקש ולא מוותר, והיתר אני...
2: אפשר הזמן לתת לנו לריב.
1: לא, זה רק תגיד, הוא יודע שזה מספיק.
0: בדיוק, בדיוק. כמה מסרים חשובים וכל היתר אפשר לחיות איתו בשלום. היה לי לעונג, ממש.
2: היה כיף.
0: תודה על ההאזנה, תודה לכל הגוורדיה המעולה שמלווה אותנו ברשות נירו ואחרים. עולים לרגל, פודקאסט הכדורגל הישראלי.
2: יאללה ביי.
0: נתראה בקרוב.
4: אוי הברך.
5: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו. הנוסע המתמיד עם נדב יעקבי.
6: שלום לכולם, אנחנו כאן פעם נוספת לקראת פתיחתה של הפרמייר ליג באנגליה. שלום מוזידן. אנחנו בפרק מספר 350, שאתה יודע, זה מספר חצי עגול כזה, זה לא לגמרי, אבל 50 זה בכל זאת משהו. אבל אתה יודע, אני נזכרתי שבשנה שעברה, כמו כל שנה, אנחנו עושים את הפרק הזה לקראת פתיחת העונה בפרמייר ליג. בשנה שעברה זה היה ב-12 באנגליה. אוגוסט, היום זה ה-18, שנה ושישה ימים, הבדל, אבל ההבדל הוא הרבה יותר גדול. כי בשנה שעברה ישבו כאן אסף אקרמן, ידידינו, שמצטרף אלינו הרבה פעמים בפודקאסטים של הנושא המתמיד, ואבי מלר.
7: כמובן.
6: ומי אם לא אבי מלר, כשפותחים עונה באנגליה, הוא תמיד כאן, וזו פעם ראשונה שהוא לא איתנו. ומי יכול היה בכלל לחשוב, תראה, ישבנו כאן ודיברנו על מה יהיה, והעברות, ו... ואני הקשבתי היום לפרק הזה עוד פעם, והוא נשמע כל כך ערני וחיוני, ואתה יודע, כאילו, כמו תמיד.
7: תשמע, דיברנו פה אחרי זה, אני ישבתי איתו שבועיים לפני שהוא נפטר, במסעדה ברעננה, וסיפר לי שהוא נוסע לכדורגל, לראות כדורגל באנגליה.
6: נו, מה יותר מזה?
7: להוביל חבר'ה לקריסמס וכו', וכן.
6: חזר ו... ועזב אותנו, עזב את כולנו, אז כל פעם שמדברים על כדורגל אנגלי, אני... דמותו של אבי עולה לי מול העיניים, אי אפשר, זה לא יכול להיות אחרת. ולכן הפרק הזה הוא, אני לא אגיד לזכרו, כי עושים כל מיני דברים ונעשה עוד דברים, וגם שבוע שעבר היה...
7: ביום ההולדת
6: שלו. ביום ההולדת שלו היה אירוע לזכרו בצוותא שהייתי שם. אבל זה לא העניין של אירוע כזה או אחר, וזה לא העניין של פודקאסט כזה או אחר, אלא זה עצם נוכחותו וחסרונו יותר מזה, יותר מדויק לומר. אז כן, הפרק הזה בפעם הראשונה. נקדם עונה חדשה באנגליה בלי אבי מלר. הרי שראה יותר כדורגל אנגלי מכל ישראלי אחר, לפי דעתי.
7: בטח.
6: אגב, והקשבתי לפרק, ובסוף הפרק, כמובן, כל אחד מאיתנו נתן את התחזית שלו, מי תהיה אלופה, גם יורדות וכן הלאה, מי תהיה אלופה, והוא פגע בול, ארסנל. כן. טוב, אז אנחנו נצא לדרך עם ה... קידמנו בשבוע שעבר את הליגה הספרדית, למרות שהיא נפתחה במין כזה, אתה יודע...
7: וגם את הטורקית.
6: וגם את הטורקית, נכון, נכון, נכון, אתה צודק, הטורקית נפתחה, היו שם, שמה, היו הפתעות, פנרבחצ'ה מפסידה.
7: אנחנו צריכים, יש לנו איזה חוב לליגה.
6: חוב, בבקשה.
7: אני אגיד לך ככה, אני אמרתי בפרק, שפנרבחצ'ה סיימת האליפויות.
6: נכון.
7: אז קיבלתי את התגובה הזאת, מבחור בשם אסי קדירוב, הוא כותב ככה, איוזי,

אני מאזין הדוק של הפוד של הנושא המתמיד. דיברתי בפרק האחרון על הליגה הטורקית, וקורל גדל 10-25 שנה ועולה מטורקיה. רוצה לומר, חטאית שאמרת שפנרבחצ'ה שענית אליפויות בטורקיה, אם כבר גלה מחזיקה בסי 26 אליפויות. עכשיו כתבתי לו, התחלנו התכתבות ארוכה,

0: תודה על התגובה, ולכל אוהדי גלאטסראי בארץ, וכנראה שיש לא מעט, אז אתם
1: השיאנים.
0: אתם השיאנים לפי המנהלת הליגה הטורקית, נקרא לזה.
1: כן, אז אתה קיבלת תגובה, גם אני מקבל תגובות כל הזמן, ויש לנו גם מאזין מאוד מאוד אדוק, באלף, יש כאלה קודם בהי, לא, באלף, בשם נמרוד אלטמן, שגם כן כותב לי לא מעט, והרבה תגובות, וגם לגבי שיתוף הפעולה בינינו, הוא ממש אוהב אותו, ואני אמרתי לו, מי כמוני, ואני ואוזי,
0: גם אסי הבחור הזה, זה חלק מחמאות.
1: אז אנחנו נמשיך לשתף פעולה, ודבר נוסף, גם לגבי, אני לא רוצה לקרוא לזה הפופולריות של הפודקאסט, כי אני, זה באמת שקצת פחות מעניין אותי אולי מאנשים אחרים שעושים פודקאסטים, וזה בסדר. הייתי אתמול בסוף שבוע, לא סוף שבוע, יום בילוי כזה תל אביבי, אני ואשתי וניבה, ונכנסנו לאכול באיזה מסעדה שם בדרום תל אביב, נחלת בנימין, בלי לעשות פרסומת, באמת, המבורגר מטורף בויטרינה, לא יודע אם אתה מכיר, ועומד בחור עם הגב, אני רוצה להיכנס, והוא עומד, אני ככה עושה לו בעדינות, על הגב, אז הוא הסתכל, אומר, אוי, אני ביוק שומע את הפוסקאסט שלך, ולכן לא נתתי לך להיכנס. הוא היה כל כך שקוע. אז גם כאלה דברים קורים. אז זהו. אז זה לגבי הקדמות שלנו, נמשיך כמובן לקדם את הליגות הנוספות. אני רק אומר שבשבוע הבא אנחנו נקדיד כנראה ביום חמישי, שזה יהיה כבר אחרי שהסתיימו משחקי הפלייאוף.
0: שבוע יעלו לליגת
1: הליגות. לא, זה אתה אמרת, אני לא אומר שום דבר בנושא הזה. אבל אנחנו נקדם כמובן את כל הליגות, ונקדם כמובן את ליגת האלופות, שגם זה יבוא עלינו לטובה עוד מעט. טוב, אז תשמע, אני חושב שזה די אקסיומה לומר שהפרימייר ליג זה הליגה החזקה והטובה ביותר והאיכותית ביותר בעולם. אין מה להתווכח. דיברנו על, נכון, יש ריאל מדריד וברצלונה בספרד שהם כשתי קבוצות, בסדר, אבל הליגה ככולה,
0: אין ספק.
1: עכשיו, זה בא לידי ביטוי בהרבה מאוד מובנים. ואתה יודע, כשאנחנו מדברים באוגוסט, זה חלון העברות, זה כסף, זה העברות.
0: בוודאי.
1: אז נכון לעכשיו, יש עוד שבועיים.
0: אז גם אני הכנתי את המספרים האלה.
1: אוקיי, אז תוסיף לי. לא, אני אגיד כמה דברים ואתה, מה שאתה רוצה. ככה, באיטליה עד עכשיו, בסריה הוציאו 780 מיליון לירות סטרלינג. אני עושה את זה בלירות סטרלינג, למרות שאפשר לעשות את זה בדולרים, ביורו, מה שאתם רוצים, אבל שיהיה אחידות.
0: נכון.
1: בספרד, לליגה, 515 מיליון לירות סטרלינג. בבונדסליגה, בגרמניה, 505 מיליון. ובליגה הצרפתית, בליג און, 412 מיליון לירות סטרלינג.
0: ביחד,
1: זה לא מגיע ל-2.14 מיליארד לירות סטרלינג של הפרמייר ליג. נכון לרגע זה, וזה עוד לא נגמר.
0: אז אני בדקתי 2.26 באנגליה, מיליון פאונד. לעומת, כאילו, כולל העברות שנסגרו היום, לעומת 2.21 בכל הליגות האחרות, ביחד בדיוק כמו שאתה...
1: כן.
0: עכשיו, צריך להגיד, אתה יודע, חלק מהמספרים הם לא בטוחים, נגיד חלאי, לא
1: יודעת... בסדר, בערך, פלוס מינוס.
0: הסדר גודל, וזה ימשיך ככה,
1: כן.
0: הוא ש... זה לא שהליגה האנגלית יותר מכל ליגה אחרת. כל ארבע גדולות ביחד שוות לליגה האנגלית.
1: אפילו קצת פחות.
0: ואקרמן אומר הרבה פעמים, זה הסופר ליגה האמיתית, והוא צודק.
1: כן.
0: מבחינת כסף. עכשיו, תשמע, הפרמייר ליג, אם אתה משווה לשנה שעברה, בתאריך הזה, ב-18 באוגוסט, או בשבועיים לפני סוף חלון העברות, הוציאה 12-13% יותר כבר. היא כבר עברה את חלון העברות של 2024 ושל 2022. למעשה, חוץ מ-2023, ששם צ'לסי השתוללה, שהייתה את
1: גולים... עכשיו צ'לסי השתוללה.
0: כן, אבל זה יהיה כנראה החלון השני.
1: השני, הכי גדול.
0: אולי, לך תדע, אולי עוד יהיו עסקאות לזה. אוקיי. עכשיו, זה כל שנה ככה, אתה יודע, לפעמים אומרים, שנה של מונדיאל, שנה של... זה לא משנה. זה לא משנה איזה שנה, זה לא משנה. וגם בחורף אתה רואה עסקאות באנגליה הרבה יותר מכל מקום אחר. יש המון המון כסף, עכשיו תשמע, אתה מסתכל, עזוב עכשיו, תכף לדבר על צ'לסי ועל הגדולות, העניין באנגליה שיש כסף לקטנות, לבינוניות, זה העניין. נכון. ראית איפסוויץ',

0: שחזרו לליגה, זאת אומרת, הם גם קיבלו את הכסף של הירידה, הרי יש לי איזה מצנח זהב כזה, לפני שנתיים שהם ירדו, וגם עכשיו חזרו.
1: ועכשיו, בגלל שהם בפרמייר, קבוצות בפרמייר ליג, מובטח להם סכום עתק בגלל חוזה הטלוויזיה עם סקאי.
0: עכשיו תשמע, איפסוויץ' הוציאה בסביבות, אם אתה הופך את זה ליורו, כ-200 מיליון יורו, עוד לא נגמר החלון, ריאל מדריד הוציאה 220, וריאל מדריד השתוללה בקיץ הזה.
1: באופן יחסי, כן.
0: באופן יחסי, אתה משווה את זה לקבוצות. צ'לסי יוצא כמעט כמו כל הליגה הצרפתית ביחד. עכשיו, נכון, צ'לסי כאילו...
1: צ'לסי גם אחרה הרבה.
0: מפזרת.
1: יש גם, אתה יודע, תמיד אנחנו מסתכלים על הרכישות ושוכחים את המחירות.
0: נכון.
1: יש גם את הנטו, מה שנקרא.
0: גם שם, אנגליה במינוס 850 מיליון פאונד, כשהליגות הקטנות הן בפלוס, כי הצרפתים מוכרים יותר.
1: בעיקר מוכרים, בדיוק.
0: וגם שם הפערים, זאת אומרת, גם שם אם אתה מחבר, אז אנגליה לוקחת את כולם ביחד, אתה מסתכל, אתה יודע, אתה מסתכל על איזה... ברנטפורד כזאת, שעשתה עונה יפה, גמרה מקום.
1: זו קבוצה שעד לפני 4-5 שנים, אף אחד לא ידע,
0: בדיוק.
1: לא אגיד לא ידענו מי, זו קבוצת ליגה שנייה שלישית.
0: חוץ לאנגליה, לא. עכשיו, עשתה עונה יפה, גמרה מקום שמיני או תשיעי בפרמייר ליג. עכשיו, היא קנתה, אתה מכיר אותו, וואי, ברח לי עכשיו השם שלו, של שחקן נבחרת מאלי מלנס, ממדו סנגרי.
1: כן.
0: כן, קשר. עכשיו, אתה מכיר אותו, אתה משדר ליגה צרפתית, בוא נגיד 90% מהקהל לא מכיר אותו. קנו אותו ב-41 מיליון פאונד, זה 48 מיליון יורו. אתה יודע, זה באלן אלן כזה, סכום שכמעט 50 מיליון יורו, שכל קבוצה מחוץ לאנגליה, כולל גדולות בגרמניה, באיטליה, חושבות פעמיים לפני שהן מוציאות סכום כזה לשחקן. ואני לא מדבר על 117 מיליון.
1: אז זהו, כל 10 העברות הגדולות עברו את ה-50 מיליון יורו.
0: 11 קבוצות מתוך ה-20 באנגליה שעברו את העברות שלהן. כאילו, של השחקן.
1: כן, של שחקן ספציפי. אז אתה יודע מה, בואו תכף נראה את הרזולוציות של קבוצות, כמובן, אבל אני רוצה שנדבר באמת, כי התחלנו לדבר על כסף, אז ניתן לך... או לך, כן, אתה יודע את הכל, אבל למאזינים שלנו, את רשימת הרכישות העיקרות ביותר בפרמייר ליג בקיץ הזה, והוא לא נגמר, ויש עוד שבועיים, ואנצו פרננדס, אני לא יודע בכמה, והיו בועדי, אני לא יודע, כאילו, הם יהיו שם בטופ, השניים האלה, אם הם יעברו,
0: ולך תדע,
1: ואולי יהיו עוד.
0: בימים האחרונים של החלון, תמיד פתאום...
1: נכון. אז ככה, אז מורגן רוג'רס כרגע הוא במקום הראשון, אני אתן את זה בפאונד, 117 מיליון פאונד, עבר מאסטון וילה לצ'לסי. אליוט אנדרסון עבר מנוטינגהאם פורסט למנצ'סטר סיטי 116 מיליון.
0: אגב, פאונד. אליוט אנדרסון שבר את השיא של אנצו פרננדז, ובאותו קיץ, בשבועיים אחרי, רוג'ר שבר את השיא של אנדרסון, זה לא נורמלי.
1: במקום השלישי, סנדרו טונאלי, האיטלקי, שעבר מניוקאסל לטוטנהאם, שכמובן אחרי השתי העונות האחרונות חייבת להתחזק אחרת, אולי שנה היא כבר תרד ליגה, לא, אבל היא לא תרד, סנדרו טונאלי, 100 מיליון פאונד. שים לב שכל העברות האלה הם בתוך הליגה, שזה נכון. גם כן דבר מאוד משמעותי שקורה בשנים האחרונות יותר ויותר, מביאים שחקנים מבחוץ, אבל הם יחסית זולים, נכון. יחסית במרכאות, נכון. כי ברגע ששחקן מצליח בקבוצה בליגה האנגלית, מיד המחיר שלו קופץ.
0: בוודאי.
1: במקום הרביעי,
0: כמובן שגם אם הוא אנגלי, אז המחיר שלו
1: נכון,
0: זר,
1: נכון.
0: אנחנו רואים את זה, לא סתם
1: שעבר. אבל עצם, ברגע שאתה, גם זר, ברגע שאתה בליג אנגלי,
0: אבל לא סתם העבורות הגדולות הם של שחקנים אנגלים, שתי הגדולות, ברגע שאתה אנגלי, בכל זאת אנשים רוצים לראות גם אנגלים בקבוצות הגדולות שלהם.
1: נכון. אז יש לנו את מתאוס פרננדס מווסטאם לטוטנהאם ב-85 מיליון, ברונו גמראיש, הברזילאי, מניוקאסל לארסנל, 75 מיליון, ג'רמי ז'קה מרן לליברפול, זה כבר נסגר שנה שעברה, אבל כאילו עכשיו זה נרשם, מה שנקרא, 55 מיליון, יאן פול, ונאקי מברייטון לטוטנהאם, 52, יואן מנזמבי, השוויצרי, אני שידרתי אותו פעמיים במונדיאל, שחקן מדהים, בין 20, ניוקאסל רצתה אותו, בסופו של דבר, אסטון וילה רכשה אותו ב-50 מיליון, תאמין לי, מחיר מציאה. מקסנס לקרואה, מקסנס פלאס את צ'לסי.
0: הרבה מהמחירים האלה זה לפני משתנים.
1: נכון.
0: אפשר להוסיף עוד כמה
1: מיליונים. שוב, אבל...
0: לא, ברור, אני אומר, בבחינת סדרי גודל, כמה כסף יש פה.
1: כן, ואנדרי סנטוס נסיים את העשירייה מצ'לסי למנצ'סטר יונייטד, 48 מיליון. שוב, אלה הרכישות הגדולות ביותר, ותשים לב, שבין כל העשרה האלה, אין אף אחד שתגיד עליו סופרסטאר עולמי.
0: נכון.
1: אין פה, אם ויניסיוס המגיע לארסנל,

0: זה היה. שחקנים כמו, באמת, ברמות, כאילו, הטופ של הטופ, אין פה אף אחד. נכון. שחקנים כולם טובים, שחקנים נבחרת אנגליה, הכל טוב ויפה. אף אחד מהם הוא לא בסירייה הראשונה של השחקנים הטובים בעולם. להפך, מי שעזב זה רודרי, שהוא כן בין עשרת השחקנים הטובים בעולם, יש שיגידו הטוב בעולם, שעזב את...
1: גם במחיר, זאת אומרת, אנשים אומרים הוא בן 30, אבל עדיין, גיל 30 היום זה כלום.
0: בגלל שהוא אולי בגלל שהוא עבר איזה פציעה לא פשוטה, או שהוא חזר ממנה.
1: אתה רואה שזה 60 מיליון יורו, אבל הרבה משתנים, זאת אומרת, זה יגיע ל-66 מיליון.
0: טוב, אז דיברנו על כסף, אבל אני רוצה לדבר איתך גם על דבר נוסף שהוא מאוד משמעותי, וזה המונדיאל. המונדיאל הסתיים לפני חודש, והרבה מאוד שחקנים, למעלה מ-150 שחקנים מהפרמייר ליג, היו גם שחקנים מהליגות השנייה והשלישית, סליחה, אבל כ-150 שחקני פרמייר ליג, ואם אתה הולך לקבוצות גדולות, אתה יודע, אם זה סיטי, אם זה ארסנל, אם זה ליברפול, אפילו מנצ'סטר יונייטד, וכן הלאה וכן הלאה.
1: קריסטל פאלאס שחקנים.
0: נכון. המון שחקנים שהגיעו, ואתה יודע, אם זה שחקנים של נבחרות ספרד, אנגליה, צרפת, ארגנטינה, זה שחקנים גם שהגיעו עד הסוף, הסוף, הסוף, וקיבלו מנוחה, וחזרו רק לפני שבוע לאימונים, 10 ימים, וזה יכול להיות משמעותי, שחקנים שאין להם בעצם פגרה.
1: נכון.
0: ראינו את זה בשנה שעברה במונדיאל המועדונים.
1: הרבה שחקנים קיבלו חופש, אבל הם חזרו עכשיו, זאת אומרת, נגיד קריסטל פלאס כזאת, ענן חדה להצטרף למחנה אימונים, הם עשו שני מחנות אימונים. המחנה, כאילו, מחנה למי ש...
0: אלה שהיו במונדיאל ואלה שלא היו.
1: עכשיו, אתה רואה את זה גם בקבוצות אחרות, לא רק באנגליה, זה לגמרי משמעותי, בטח בקבוצות עם מאמן חדש, ואנחנו נדבר על זה, התחלפו המון מאמנים.
0: סי חדש, 9. שחקנים, זה כמעט חצי מהליגה.
1: שחקנים חדשים, לוקח זמן להכיר, זה בלי ספק דבר שיכול להשפיע, לפחות על השבועות הראשונים. צריך להגיד גם, בגלל שיש סוף ספטמבר, תחילת אוקטובר, פגרת נבחרות ארוכה,
0: נכון.
1: אז בכל הליגות, ועוד יש מחזור של ליגת אלופות בתחילת ספטמבר, כל הליגות דחסו משחקים בגלל הפגרת זה.
0: למשחקי אמצע שבוע.
1: יש עכשיו... בליגות הגדולות חודשיים, עם איזה 7 מחזורי ליגה, ובפנים מחזור באירופה.
0: ואל תשכח שבפגרת הנבחרות, במרכאות, כל אותם שחקנים בינלאומיים ממשיכים לשחק.
1: ברור, אני
0: אומר, מבחינת רובם ממשיכים לשחק.
1: לא, אני אומר, הקבוצות, כאילו, יהיה פה, לא יהיה זמן ל...
0: אבל שחקנים יפלו מהרגליים, תקשיב.
1: ברור, אני אומר, אבל לא יהיה למאמן החדש, זמן יותר מדי לאימונים, כל שבוע שיש להם משחקים.
0: כן, ולכן יש גם סגלים כאלה מפלצתים, בטח לקבוצות הגדולות. יש גם את העניין של אירופה, אתה יודע, יש קבוצות שרגילות לזה, זה כל שנה, אז הם חיות את זה משנה לשנה, סיטי, ארסנל, ליברפול, יונייטד, קצת פחות, חזרה. וילה, אבל יש קבוצות, בורנמות, סנדרלנד, פתאום באירופה, הם, זה יהיה להם קשה הסיפור הזה.
1: ויש פה עוד עניין.
0: וזה משחקים ביום חמישי בערב, כי זה לא צ'מפיונס ליג.
1: נכון. דיברת על רכש, אנחנו רואים את זה, שחקנים מבחוץ, גם ליגות כמו הבונדסליגה וליגה איטלקית וכולי, שמגיעים לפרמייר ליג, זה קצב אחר, נכון. זה פיזיות אחרת, ואתה רואה שחלק מהשחקנים...
0: לוקח להם זמן.
1: חלק גם לא...
0: אגב,
1: לא,
0: רודרי לקח לו איזה שנה, נכון, אתה
1: לא, יודע, לא
0: לסגור אתה את הפער.
1: קאי אברץ כזה, שאתה יכול להתווכח אם הוא מצליח, לא מצליח, לוקח לשחקנים, וחלק לא מצליחים להתרגל, וזה גם משמעותי. קבוצות שעשו רכש שהביאו שחקנים מבחוץ, לוקח זמן.
0: אוקיי. תכף נגיע לקבוצות עצמן, אנחנו נדבר על, לא על כולן כמובן, על הגדולות ועוד כמה ככה מעניינות, אבל הזכרת את זה כבר ואני רוצה להגיע לזה עכשיו. 9 מאמנים הוחלפו, יש 20 קבוצות, זה כמעט חצי מהקבוצות החליפו מאמנים, וזה שיא חדש, אף פעם לא היה שבקיץ אחד יוחלפו 9 מאמנים, וזה גם בקבוצות גדולות, דרך אגב, השיא הקודם בקיץ 2016 החלפו 8 מאמנים, זה כולל פפ גוארדיולה שהגיע למנצ'סטר סיטי, ומוריניו הגיע למנצ'סטר יונייטד, וקונטה לצ'לסי. אז אתה אומר, אוקיי, אבל זה, אוקיי, בארסנל כמובן שמיקל ארטטה לקח ריאליפות, והיסטורית, והגיע לגמר ליגת אלופות, והוא ממשיך, וזה ברור, ולאט לאט אולי יהיה ארסן וגר החדש, יכול להיות שכן, יכול להיות שלא. אבל גם ליברפול, בעיקר מנצ'סטר סיטי, צ'לסי, זאת אומרת, זה קבוצות הטופ, חוץ מארסנל, מנצ'סטר יונייטד לא, בסדר.
1: בסדר, גם מנצ'סטר יונייטד זה מאמן חצי עונה.
0: נכון, נכון. זה המון חילופי מאמנים, ואנחנו יודעים שכשמאמן מתחלף, אוקיי, אנחנו זוכרים גם בצ'לסי זה דווקא עבד להם טוב, עם קונטה, איך שהוא הגיע, בום, אליפות, אנצ'לוטי, בום, אליפות.
1: בליברפול עונה ראשונה, אבל בדרך כלל...
0: בדרך כלל זה לוקח זמן. אפילו לקלופ זה לקח זמן.
1: נכון, קלופ בנה, אתה יודע...
0: ושלא לדבר על ארטטה, דוגמה אולי הטובה.
1: ארטטה היום, דיברת על ונגר וכאלה, ארטטה היום, שמונה ב-2019, הוא המאמן הכי ותיק בליגה האנגלית. עכשיו, פעם היינו רגילים, מה זה רגילים, אבל...
0: מאמנים לו 10 שנים.
1: פרגסון
0: ו... טוב, פרגסון ונגר זה 20 שנה.
1: גם דיוויד מויס באברטון היה...
0: 6, 7, 8 שנים.
1: 10-11 שנה.
0: כן.
1: ארטטה ב-2019, דניאל פארקה בליץ, 3 שנים...
0: הקבוצה שלך.
1: נכון. אתה רואה, לא אמרתי, אז אתה...
0: אני חייב.
1: 3 שנים, הוא המאמן השלישי הכי ותיק בליגה, זאת אומרת...
0: זאת אומרת, הוא הגיע אתמול.
1: 17 מאמנים מתוך 20, הם מאמנים שנתיים או פחות. זאת אומרת, שנתיים וקצת או פחות. וזה מראה לך שגם בליגה האנגלית, שפעם היה יותר סבלנות ויותר...
0: נכון. זאת,
1: באנגליה היו פטרים 2-3 מאמנים בממוצע בעונה,
0: מי הבעלים?
1: נכון.
0: בעבר הבעלים היו בעלים אנגליים כאלה. היום בעלים הרוב, לא כולם, אמריקאים, שאתה יודע, זה הכסף שלהם.
1: או תאילנדים, נכון לגמרי, זה טייקונים בכל העולם. זה לגמרי התשובה. זאת אומרת, אתה יודע, האנגלי מניוקאסל ה... זה לגמרי התשובה, אבל אתה רואה, זה גם חלק מהעניין, זאת אומרת שחילופי מאמן, זה הופך את הליגה האנגלית לפחות סבלנית, וכשההנהלות פחות סבלניות, אז מחמם, הדברים זה.
0: אז כאמור, 9 מאמנים הוחלפו, אני אתן את הרשימה, ואחרי זה אנחנו נלך קבוצה. אז אנזו מרסקה כמובן, הגיע למאצ'סטר סיטי, נזכיר שהוא היה בצ'לסי, אבל הוא היה גם עוזרו של פפ גוארדיולה בסיטי, הוא מכיר את המועדון מבפנים, לכן לקחו מאמן שכאילו אמור להמשיך את דרכו של פפ.
1: שבוא נגיד, התחיל בתבוסה 0-3 לארסנל.
0: נגיע לזה, כן. צ'לסי, שגם כן עברה לא מעט מהפכים בשנים האחרונות, גם מבחינת סגל שחקנים, שם תחנת רכבת מטורפת. אז צ'אבי אלונסו מגיע, האם הוא יצליח סוף סוף to steady the ship, כמו שאומרים, אחרי תקופה קצרה של ליאם רוסניור, שהיה לא התאים.
1: מפתיע, כי כולם חשבו צ'אבי אלונסו שהגיע לליברפול.
0: נכון.
1: ואז ליברפול מינו מאמן, ורק אחרי זה, זאת אומרת, כאילו עשו לו דווקא, לא באמת, אבל...
0: אבל שים לב.
1: אבל צ'אבי אלונסו הרי ויתר על ליברפול בשביל להגיע לריאל
0: מדריד. נכון.
1: והוא שיחק כמובן בליברפול. נכון. צ'אבי אלונסו לצ'לסי, זה היה מין מינוי כזה של, אתה אומר, מה? כאילו, איך...
0: שים לב. אמרנו ארטטה, עכשיו אמרנו צ'אבי אלונסו, ואנדוני ראולה שמגיע לליברפול, שלושתם גדלו באותו מקום, בחבל הבסקים, באזור של ריאל סוסיאדד, בסן סבסטיאן, גם חברים טובים, שזה מדהים, תוסיף לזה את לפואנטה, דיברנו על זה, לא בדיוק בסקי, אבל הוא גדל באתלטיק בלבאו, אז נגיד חצי בסקי, תוסיף לזה את לואיס אנריקה, שאומנם מגיע מאסטוריאס, מגיחון, אבל זה גם כן צפון ספרד, צפון ספרד זה המקום שמייצר את המאמנים הכי טובים בעולם.
1: כן, לגמרי.
0: כרגע.
1: זה מזכיר קצת את האזור בסקוטלנד, שממנו את שוב פרגסון ודון ריבי ומי שאתה לא רוצה. זה נכון. תשמע, אתה רואה את המאמנים הספרדים, כמו שפעם הייתה תקופה של מאמנים איטלקים ששלטו, מאמנים הספרדים עושים בית ספר.
0: גרמנים היה זה, כאילו קלופ, טוחל כזה.
1: עושים בית ספר, לא משנה אם זה נבחרות, אם זה צ'מפיונס, אם זה פרמייר ליג.
0: אני ממשיך, טוב, זה בגדולות, אבל גם ניוקאסל, שזה סיפור גם של ניהול וכן הלאה, אדי האו עזב שם במפתיע, והביאו את מתיאס יייסלה, הגרמני, שגם כן עבר כל מקבוצות, היה ברדבול זלצבורג ועוד כל מיני מקומות. הנה, עוד ספרדי, אמנם לא בסקי, אלברו ארבלואה, שגם עשה את התקופה הלא מוצלחת בריאל מדריד, מגיע לפולה, מקומו של מרקו סילבה, מרקו רוזה, בבונמוט במקום איראולה שעבר לליברפול, אוליבר גלסנר שהיה בפלאס עובר לנוטינגהאם פורסט, שתי קבוצות שמשחקות עם 3 בלמים, נכון? דיברנו על...
1: נכון.
0: ענן חלילי שדיברנו על מעבר אולי לנוטינגהאם, אבל הוא עובר לפלאס.
1: כשבנוטינגהאם משלמת יותר כסף, זאת אומרת, לקחו...
0: אוקיי. החליף את ויטור פררה, ופייר סאז' שעשה עבודה מדהימה עם לאנס בליגה הצרפתית, הגיע לקריסטל פלאס והחתים את ענן חלילי, שכמובן נדבר עליו בהמשך. ועוד, התשיעי, גרי אוניל באיפסוויץ', כמו של קן מקנה, בסדר. אבל זה 9 מ-20.
1: לא, זה מדהים.
0: זה כמעט 50%.
1: זה מדהים. זה דבר שבאמת, כמו שהזכרת, לא קורה, ולפני 10 שנים הוא 8. זה מעניין, כי ייקח זמן, כמו שאמרנו, לא היה זמן לקראת העונה יחסית בגלל מונדיאל, לוח משחקים צפוף, ליגה קשה, קשה, כאילו מכל בחינה.

0: יהיה מאוד מעניין. צ'אבי אלונסו בצ'לסי, לדעתי, זה ה... לא יודע אם זה הסיפור, אבל צ'אבי אלונסו הוכח בלברקוזן, אתה יודע, קראו לו עוד שהוא היה שחקן, מאמן על המגרש, נכון. בצדק. הוא עשה בלברקוזן דבר מדהים, לקחת אליפות על הראש של ביירן.
1: דאבל, והגיע נכון. לגמר הליגה האירופית, הפסיד אמנם, אבל כן, היה במרחק נגיעה.
0: הייתה בעצם כאילו בלי הפסד.
1: מדהים.
0: עשה עבודה מדהימה, יכל לבחור בין שתי האקסיות הגדולות שלו, ליברפול וריאל
1: מדריד. לא, הוא ישב וחיכה לריאל מדריד. כן, הוא ידע שריאל מחכה לו, והוא חיכה לה.
0: ליברפול רצו אותו כמחליף של, של קלופ, סלוט היה עם כל הכבוד למה שהוא עשה אופציה שנייה. בא לריאל, שיחק לא רע בהתחלה, אבל החדר הלבשה, הוא לא צריך להחזיק את החדר הלבשה, הברזילה, אפשר להתווכח על מה היה שם, אבל הוא לא הצליח לזה וזה...
1: בסדר, זה גם, אתה יודע, אף אחד לא מצליח בכל דבר.
0: זה חלק בעניין,
1: אבל... לפי דעתי זה רק יוסיף לו, כי הוא למד מהדבר הזה המון להמשך הדרך שלו.
0: אני מסכים, עכשיו צ'לסי, זה לא ריאל מדריד, אבל היא קבוצה עם כוכבים, קבוצה מגה. עכשיו צ'לסי, מאז שטוד בולי והחבר'ה האמריקאים שלו השתלטו, זה שהיא מוציאה הכי הרבה כסף, יותר מכל קבוצה, כולל סיטי, כולל סן ג'רמן, כולל הכי... יורה לכל הכיוונים, ולא כל כך מצליחה עם זה. זאת אומרת, קונה, מוכרת, יש לה רשימה של שחקנים ששייכים לה. ו...
1: לא, זה עשרות.
0: צריך מישהו שיעשה סדר, הם גם החליפו מאמנים די הרבה. זאת אומרת, אמרו על רומן אברמוביץ' שהוא פטר סדרתי, אבל...
1: לא, טוד בולי זה...
0: אבל טוד בולי...
1: זה לא, זה בלבל אחר לגמרי. שאגב, יש עכשיו דיבורים שטוד בולי בדרך החוצה מצ'לסי, ויש אולי...
0: הוא גם עכשיו...
1: שינויים שם בבעלות.
0: עכשיו, אתה צריך מישהו שיעשה סדר, וצ'אבי אלונסו אמור להיות זה שיעשה סדר, וגם לשחק כדורגל. תשמע, צ'לסי, אחרי העונות האחרונות, אם היא לא רצה, אני לא אומר לקחת, אבל אם היא לא רצה בצמרת, מתמודדת על האליפות, זה כישלון עבור.
1: טוב, אז אני התכוונתי להתחיל עם ארסנל, אבל התחלת עם צ'לסי, אז אנחנו נמשיך עם צ'לסי, למרות שזה לא הסדר הרשמי, כי אתה צריך להתחיל עם האלופה. לא, אנחנו נתחיל עם צ'לסי, כי התחלת עם צ'לסי. אז צ'לסי, חוץ מצ'אבי אלונסו, היא בעצם הקבוצה שכרגע הוציאה הכי הרבה כסף, לא סתם הוציא הכי הרבה כסף, כרגע 409 מיליון יורו, יש רק שתי קבוצות בהיסטוריה שהוציא יותר כסף בקיץ אחד, שזה ליברפול ב-2025, לפני שנה, עיסה, קיקיטיקה וכן הלאה, 483,
0: וצ'לסי
1: ב-2023, 448 מיליון יורו, קייסדו, אינצו פרננדס וכן הלאה וכן הלאה, זה לפני ריאל מדריד של 2019, שקנתה את עדן עזר ויוביץ' שהיו שתי הצלחות מדהימות, סתם אני צוחק, ועדר מיליטאו, הוציאו באותו קיץ 355 מיליון יורו. זאת אומרת, צ'לסי באמת השתוללה הקיץ בטירוף, 11 שחקנים חדשים, תשמע, זה קבוצה חדשה כמעט לגמרי, מאמן חדש וקבוצה חדשה ושיטה חדשה, הכל שם חדש לגמרי, וזה מאוד משמעות. תכף נדבר על השחקנים שהגיעו, מנצ'סטר יונייטד, נכון, הצליחה בשנה שעברה, חזרה לצמרת, מקום ש... למה בין היתר?
0: כי לא היה לה אירופה.
1: כי היא כמעט לא שיחקה. היא גם עפה מהגביעים מאוד מוקדם. נכון. הם שיחקו 40 משחקים, שזה הכי מעט שלהם מזה, לא יודע, עשרות שנים, בעונה, בכל המסגרות. צ'לסי השנה, בגלל שהעונה הקודמת שלה הייתה כל כך גרועה, אפילו לא בקונפרנס ליג. זאת אומרת, אין לה משחקים באירופה, שלכאורה זה לא טוב, אבל זה בשבילה מעולה. כי היא יכולה להתמקד בליגה, אין לה את הנסיעות, אין לה את המשחקים ביום חמישי, או בשלישי, או ברביעי.
0: גם צריך להגיד שלהבדיל מקבוצות בכל ליגה אחרת, עזוב ריאל ברצלונה, אבל כל קבוצה אחרת, מאתלטיקו מדריד ועד הפועל באר שבע לצורך העניין, שתי הקבוצות שלך, הכסף מאירופה מאוד חשוב, באנגליה פחות, כי באנגליה יש כל כך הרבה כסף בטלוויזיה ומדברים אחרים, שאם אתה עכשיו בקונפרנס או באירופה ליג, או אפילו בצ'מפיונס ליג, זה לא באמת משמעותי לתקציב שלך.
1: אז בואו ניתן לה את הרשימה של כל 11 שחקנים חדשים. אז זה מורגן רוג'רס, כמו שאמרנו, 117 מיליון, מקסנס לקרואה, הבלה מגרם מקריסטל פלאס, מרקו פלסטרה מאטלנטה, מגן ימני, שחקן כנף ימני, ג'ובאני קנדה, באמת כישרון פורטוגלי אדיר, לא יודע כמה אנשים מכירים אותו, מספורטינג ליסבון, ולנטין ברקו, הג'ינג'י, הארגנטינאי הנהדר הזה, מנבחרת ארגנטינה, שלא שיחק כמעט במונדיאל, אבל הוא שחקן אדיר, הוא היה בשטרסבורג בשנה שעברה, נזכיר ששטרסבורג היא סוג של קבוצת בת של צ'לסי, מנואל מגה, משטרסבורג, כמובן, חלוץ הולנדי, גבה קומה.
0: שכמובן נכשל.
1: נכון. פפצ'ה וריה מראיו ויקנו.

0: דניר מקורינטיאן, שחקן ברזילאי, זה כבר בסכומים של, אתה יודע, זה גרוש וחצי. עשרה מיליון יורו.
1: בוא נגיד שגם חלק מהשחקנים האלה לא אמורים, כאילו אמורים להיות שחקני רוטציה.
0: כן, כן, ודאי.
1: אבל מעניין מאוד, זאת אומרת, אחד כמו...
0: רגע, רגע, שנייה אחת, שני שמות שאני אזכיר, כי הם הגיעו בכלום כסף, כמעט. דני וולבק וג'ורדן אנדרסון. עכשיו, אתה יודע, בשנים האחרונות, צ'לסי קנתה כמעט רק שחקנים צעירים, החתימו אותם על חוזים ל-7, 8, 9 שנים. ופתאום יש פה איזה שינוי מגמה, לפחות חלקי, כי זה שני שחקנים ותיקים.
1: אגב, צריך להזכיר, לא שחקן חדש, אבל מודריק קיבל...
0: השעיה?
1: לא.
0: ביטלו לו את השעיה.
1: ביטלו, השעיה הייתה לארבע שנים.
0: אוקיי. מה, שימוש בסמים, לא?
1: זה חומר, הוא לקח, זה חומר...
0: ארבע שנים הוא קיבל?
1: הוא קיבל ארבע שנים בנובמבר או דצמבר 2024, ועכשיו החליטו שהמינון שהוא לקח הוא כבר לא אסור.
0: וזה כבר כמעט שנתיים הוא לא משחק.
1: המשחק האחרון שלו היה בנובמבר 2024, הורידו, עכשיו הוא התאמן, אסור היה לו אפילו להתאמן בגלל הזה, הוא התאמן באיזה קבוצת ליגה שביעית, שקרובה לסטמפורד.
0: וחיכה לנס.
1: עכשיו הורידו זה, עכשיו צ'אבי אלונסו אמר כמה הוא מבסוט, ועכשיו...
0: זה עוד שחקן לסגל.
1: עכשיו, זה שחקן, לא יודע מה הכושר שלו.
0: אוקיי.
1: לקחו אותו לגב, הוא באמצע הסיבוב הופעות, הסיבוב משחקים של צ'לסי במזרח הרחוק, הונג קונג וזה, הוא הגיע כדי להראות לו שהוא חלק מהקבוצה, אבל הוא גם שחקן שחתם בזמנו ל-7-8, עכשיו, זה עוד שחקן לסגל.
0: בוודאי.
1: הוא בטח לא יהיה שחקן הרכב בהתחלה, אבל יש לי, זאת אומרת, יש פה...
0: יש פה סגל מאוד מאוד איכותי, אבל הזכרתי את אנדרסון וולבק, בעיקר אנדרסון, זה המון ניסיון.
1: נכון.
0: סוף סוף שחקנים שמביאים בכסף קטן מאוד יחסית, כדי לתת באמת לכל הצעירים האלה גם איזה, אתה יודע, אנשים קצת עם ניסיון, עם קצת...
1: דני וולבק, אתה אומר, מאיפה הביא אותו פתאום, כאילו...
0: הביא אותו מברייטון.
1: לא, לא, אני אומר, כי הוא שחקן, אתה יודע, שחקן שיחק כבר בקבוצות גדולות.
0: כן, מצ'סטר יונייטד.
1: נראה שהוא כבר, כאילו, מי זוכר אותו, ופתאום הוא...
0: אז צ'לסי, הרבה בגלל הנושא הזה שאין לה אירופה, אני חושב שיש לה סיכוי להתמודד על אחד מארבעת, לא על העדיפות, אבל מקום רביעי, זאת אומרת, מקום בליגת אלופות.
1: אני חושב שאפילו יותר, זאת אומרת, אם אני...
0: אליפות?
1: לא יודע, אני לא חושב שתיקח אליפות, אבל אם אני צריך...
0: לא להתמודד על האליפות?
1: אני חושב שהיא תהיה, בוא נגיד, מקום שלישי.
0: אוקיי.
1: זאת אומרת, בתוך הארבע היא כאילו... היא תהיה שם.
0: אוקיי. אז זה לגבי צ'לסי. עכשיו נעבור לארסנל, וביום ראשון ארסנל משחקת במגן הקהילה, משחק שפותח את העונה, מנצחת את מנצ'סטר סיטי 3-0, אתה יודע מה אומרים על מגן הקהילה? שאם אתה מנצח, אז זה וואו, זה נהדר, זה פתיחת עונה פנטסטית. אם אתה מסיד, אומר, זה משחק ידידות.
1: שמע, קודם כל, זה נכון. בוא נתח סטטיסטיקה. ב-15 שנה האחרונות, זאת אומרת, מעונת 2011-12 ועד השנה, פעם אחת, זאת שניצחה את מגן הקהילה, גם זכתה באליפות באותה שנה. עכשיו, זה די מדהים, כי מנצ'סטר סיטי לקחה המון אליפויות.
0: ושיחקה הרבה פעמים במגן הקהילה.
1: מנצ'סטר סיטי ב-2018-19 לקחו אליפות אחרי שזכו מגן הקהילה. עכשיו, זה לא אומר שארסנל לא תיקח אליפות, אבל ארסנל קודם כל הייתה מצוינת, באמת. זאת אומרת, עזוב את סיטי, משחק ראשון של מרסקה, משחק רשמי ראשון. ארסנל נראתה...
0: מוכנה לעונה.
1: מה זה מוכנה? היא רקדה על המגרש גול אחרי 24 שניות. של שני מגנים שמאליים, הם מתמסרים ביניהם, צוליס, הרכש היווני.
0: שאתה מדבר עליו?
1: שמע, שני בישולים, עכשיו אתה אומר, צוליס, אוקיי, בסדר, אתה מכיר את זה, שחקן יווני שבא...
0: זה שהוא יווני, זה לא אומר שום דבר.
1: לא, אתה יודע, אתה יושב עכשיו יווני ורואה, נגיד סתם אני אומר, את חלילי, את אוסקר גלוך, וזה אומר, כאילו, שחקנים מוכשרים, שחקן ישראלי, אתה יודע, אתה יודע, תשמע, הוא נתן שני בישולים פנטסטי, באמת, שחקן...
0: תראה, זה סיפור מעניין, כי הוא הגיע לפני כמה שנים לנוריץ' ונכשל.
1: נכון.
0: עכשיו, בנוריץ' הוא נכשל. נכון. לא תגיד בטוטנאם הוא נכשל. נכשל, וחיפש את עצמו, והגיע לברוז' ובברוז' הוא היה פשוט מדהים, בטח בעונה שעברה, ששילמו עליו לא מעט כסף, אמנם לא הסכומים האלה של המאה, המאה ופלוס.
1: 30 מיליון פאונד, אתה יודע, כן. בשביל קבוצה באנגליה, זה סביר.
0: קודם כל, זה אחת הרכישות היקרות ביותר מהליגה הבלגית.
1: נכון.
0: או הכי יקרה, או השנייה הכי יקרה, אוקיי. אבל אוקיי, הוא הגיע, והיום הוא במעמד אחר לגמרי, והוא מצטרף לקבוצה שבשנה שעברה זכתה באליפות ראשונה אחרי 22 שנה.
1: והגיע לגמר הצ'מפיונס.
0: והגיע לגמר הצ'מפיונס, בוא נגיד שגמר הצ'מפיונס לא נראתה כמו ששיחקה בליגה, בעיקר, לא בעיקר, אבל הרבה בזבוז הזמן וכל מיני דברים כאלה. לא משנה, הפסידה בפנדלים. אז אני אגיד דבר כזה, קודם כל, אני חושב שציוליס זה רכש אדיר, אבל אני חושב שברונו גימרייש לא פחות.
1: אין ספק.
0: בייחוד בגלל שדקלן רייס בשנה שעברה פשוט שיחק יותר מדי, לא היה בעצם מישהו שיוכל להחליף אותו, ועכשיו העונה הזאת, ששוב הם הולכים גם על אליפות וגם על ליגת אלופות, צריכו קצת יותר רוטציות של דקלן רייס.
1: מי שראה את ניוקאסל שנה שעברה, ברונו גימרייש שחקן מוכשר בצורה יוצאת דופן, אז עזוב ונבחרת ברזיל ומה שהיה שם, המונדיאל מת, רכישה ש... קודם כל מראה שניוקאסל וכל הפרויקט הסעודי שם...
0: זהו, זה משהו שם לא ברור.
1: כנראה שהם...
0: הסעודים לא רוצים כל כך.
1: לא חשוב להם, זאת אומרת, כן. הם מסתכלים על 2034, על כל מיני דברים, אולי במגניטודות יותר גבוהות מאשר קבוצה בפרמייר ליג, אבל ארסנל על הנייר לפחות הרוויחה פה איזה שחקן ש... ש... תשמע, אתה מסתכל על הסגל של ארסנל. קבוצה שכבר זכתה באליפות, וזה יש...
0: לך אליפות, היא הייתה הקבוצה הטובה ביותר, אולי אפילו גם שנה לפני זה, כי היא עובדה את האליפות למנצ'סטר סיטי ככה על הקסקס.
1: יש לארסנל, זאת אומרת, בוא נגיד שאם צריך להמר, תראה, ארסנל אף פעם לא דורסת. ארסנל, חוץ אולי מהקבוצה של 2004, הבלתי מנוצחים...
0: תראי, אמרי.
1: היא לא דורסת, היא גם שלקחה אליפות שאתה... אז שאל אותי, אריה לבנת, איש הכדורסל הוותיק של עיתון הארץ, הוא עד ארסנל שרוף. אמר לי, השנה זה ארסנל ועוד 19. אמרתי לו, לא, כי ארסנל, זה לא ארסנל ועוד 19, כי ארסנל אף פעם לא זה, אבל אם אני צריך להמר, אז אני מאמר על ארסנל לוקחת אליפות.
0: אז אתה חוסך לי את השאלה בסוף הפרק. לא, זה בסדר, זה בסדר. זה די צפוי גם, אתה לא מפתיע פה את אף אחד. אני אגיד שני דברים.
1: אתה גם חושב ככה, כאוהד.
0: כן, כן, בלי שום קשר. אני אגיד רק שני דברים. אחד, זה ליגת האלופות שאני חושב שבגלל שהם זכו בשנה שעברה באליפות, אז לא שהם יוותרו על משהו, אבל אתה יודע, איזה תמיד תחושה שאם כבר לקחת האליפות,
1: אין ספק.
0: השלב הבא זה צריך להיות ליגת האלופות.
1: אין ספק ששנה שעברה החשיבות הייתה קודם כל הליגה, זאת אומרת, כמובן, הגעת כבר לגמר ואתה רוצה לקחת הכל, אבל שלקחת אחרי 22 שנה ו... ולהוריד את הקוף הזה של אגב של כמה עונות שסיימת שני ובאת...
0: אחרי שהובלת כבר.
1: ובאת בדלי וכו'. אז הם ירצו הכל, אבל כן, בוא נגיד שארטטה, אם תיתן לו עכשיו גמר ליגת אלופות, משחק זה...
0: הוא לא יגיד את זה, אבל אנחנו יודעים מה הוא חושב.
1: הוא
0: חושב
1: להגיד את זה, אבל הוא יבחר בלב צ'מפיוס.
0: דבר נוסף זה הפציעה של וויליאם סליבה. כי אנחנו מדברים על הבלם הצרפתי שיש לו פציעת גב, וכאילו לא ברור עדיין מתי הוא חוזר. ולדעת רבים אחד הבלמים הטובים בעולם
1: לא רק שהוא אחד הבלמים הטובים הציוות שלו ושל גבריאל ביחד היה אחד הדברים הכי טובים
0: אין ספק אבל בוא נגיד אני מעריך שארסנל תמצא את הפתרון בצורה כזאת או אחרת ובסוף אני מניח שהוא גם יחזור טוב משחק הפתיחה של הליגה יהיה ביום שישי ארסנל נגד קובנטרי אז קובנטרי היא קבוצה קטנה אבל אני חייב לדבר על קובנטרי קובנטרי...
1: סקיי בלו.
0: לא, אני אגיד לך למה, כי המאזינים הצעירים שלנו אומרים, איזה קובנטרי זה? קובנטרי הייתה במשך שנים קבוצת פרמייר ליג או ליגה ראשונה, פרסט דיוויז'ן, אתה יודע, אחת הוותיקות. כשהם ירדו, הם ירדו לפני 25 שנה, זה היה אחרי 34 שנים רצופות שלהם בליגה הראשונה.
1: אתה בטח זוכר נדב שהם לקחו גביע על הראש של טוטנהאם.
0: במשחק חוזר.
1: כאילו, ואז מסתבר ש...
0: טומי האצ'ינסון.
1: מסתבר שהיו שיש יותר אוהדי קובנטרי בארץ, ממש אז לפחות. כל מיני אנשים ש... כן, קבוצה...
0: קבוצה היסטורית, ואתה יודע, זה לא רק שהיא קבוצה היסטורית, יש פה גם סיפור מאוד מעניין. כי כמו שאמרתי, היא חזרת לאחר 25 שנה, פרנק למפרד אגב, לאותה, כוכב העבר של צ'לסי כמובן, והלכתי אחורה לעונת הירידה. קובנטרי ירדה בעונת 2000-2001. גורדון סטרחן היה מאמן. גורדון סטרחן, כוכב הסקוטי הגדול, בעיקר במאצ'סטר יונייטד.
1: ובליץ יונייטד.
0: ובליץ יונייטד, זאת באברדין עם אלכס פרגוסון לפני זה. ותראה איזה שחקנים היו אז בקובנטרי, בעונת הירידה. קרייג בלמי, ג'ון הרטסון, לי קרסלי, קרלטון פלמר, קולין הנדרי. שמע, זה שמות,
1: לגמרי.
0: כל אחד בפני עצמו. שנה לפני זה שיחק שם, לא תאמין, רובי קין, רק הוא נמכר לאינטר, אז לפני...
1: לא עבר בליץ אגב.
0: בוודאי.

0: ובאותה עונה, משחק במחזור אחד לפני סיום העונה נגד אסטון וילה, 5 במאי, מחזור 37, היו 38 מחזורים, והם היו חייבים לנצח נגד אסטון וילה. הובילו 2-0 בווילה פארק, מצמד של מוסטפא חאג'י, אם אתה זוכר, הכוכב המרוקאי הוותיק, דקות 18 ו-26, 2-0, זה בדרך לניצחון, בדרך להישארות, ואז מחצית שנייה וילה חוזרת, שים לב עם מי, דוד ג'ינולה, עולה מהספסל, משנה את המשחק, דריוס וסל, כובש, ובסופו של דבר, דקה 81, חואן פבלו אנחל הקולומביאן, אני זוכר אותו עוד בריבר פלייט, עם מורטגה ועם כל החבר'ה האלה, עם פבלו איימר, אז מבקיע את שערו הראשון במדי וילה, ואז פול מרסון, שאני עוד זוכר אותו בארסנל, כוכב ענק, עושה מהפך 3-2 לווילה, קובנטרי יורדת, ויש שם תמונות מפורסמות של אוהדי קובנטרי הצעירים ביציעים, בוכרים וכן הלאה, מי שהיה אז בן 15, היום בן 40. שתבין על מה אנחנו מדברים. אז קובנטרי חוזרת, והיא מעניין לראות אותה, היא כמובן תיאבק על ההישארות בליגה, אבל בסדר, ככה זה קבוצות שעולות מהליגה השנייה.
1: כן, תשמע, היה כמה שנים ש... שנתיים רצוף היה עניין שכל השלוש שעלו ירדו, ואז אמרו, יש... אבל עובדה שנה שעברה זה לא קרה, גם חנדר לידי הצליחו, גם ליץ' הצליחו, אז... אחד הדברים באנגליה שזה באמת, אתה יודע, זה קלישה, אבל זה נכון, באמת כל משחק הוא קשה. זאת אומרת, אם אתה משחק נגד היורדת, לילה קר בסטוק, מה שנקרא.
0: כן, לילה קר בסטוק, אני אהיה את השטות הזאת. בסדר. וכאילו בלילה חם בסטוק זה אחרת.
1: אבל הכוונה, אתה יודע, אתה משחק נגד ארסנל נגד קובנטרי, וואלה, אתה יודע, כנראה שארסנל ינצחו, אבל שום דבר לא זה.
0: נכון. נכון. טוב, אז דיברנו על צ'לסי, דיברנו על ארסנל, אנחנו נצפין לליברפול, ששוב מאמרת על מאמן. תראה, ברגע שיורגן קלופ עזב, הם לא בדיוק ידעו מה לעשות, היו המון מועמדים, ובסוף הלכו על ארנה סלוט, וזה נראה, וואו, על המעונה הראשונה הוא לוקח אליפות.
1: זה היה מדהים, עכשיו, צריך להגיד גם שליברפול, בעונה של סלוט, העונה הראשונה, לא קנתה כמעט כלום, נכון. לא התחזקה.
0: הוא נשאר עם אותו הרכב, פלוס מינוס.
1: קנו שחקן אחד, וזה הלך מדהים שנה שעברה. עכשיו, אתה יכול להגיד שזה בזל שהם מתחילים, אתה יכול להגיד...
0: לא, בגלל, הרבה אמרו לא. שהוא בעצם, לא ש... דווקא בגלל שהוא לא שינה כלום, לקח את אותה קבוצה נהדרת של קלופ, קצת...
1: יכול זה... להיות, שנה אחרי, ליברפול, כמו שאמרת, קבוצה שהוציאה מקום שני ב...
0: מטורף.
1: היא ירתה לכל הכיוונים, קנתה, קנתה, קנתה. הסוף שלא רצה לאליפות, נכשלה בגדול, זאת אומרת, זה סלוט הולך הביתה. עכשיו, גם עכשיו, בינתיים, ליברפול...
0: אז רגע, בוא נגיד מי מגיע במקומו, אנדוני ראולה, שהוא מהחבר'ה הספרדים, אגב, לא הזכרנו קודם, שדיברנו על הספרדים, על אונאי אמרי, עוד אחד שמגיע. תראה, זה פשוט מטורף.
1: עשה עבודה מדהימה.
0: זה מטורף, עם אסטון וילה.
1: השני הכי ותיק אחרי ארטטה, ולפני פארקי, לפי...
0: זה השני היחידים שיש להם יותר משלוש שנים באותה קבוצה. כל היתר אין שלוש שנים. לא משנה, נחזור לאנדוני ראולה, שעשה דברים יפים מאוד עם ראיו ואיקאנו בספרד, ומשם מגיע לבורנמות מאנגליה, אבל עם כל הכבוד, הלחץ ברייו והלחץ בבורנמות לא דומה, לא מתקרב לאמן את ליברפול.
1: מצד שני, אני חושב שזה פחות הבדל, בגלל שהוא שחק בליגה האנגלית, הוא שיחק נגד הקבוצות הכי גדולות.
0: הוא מכיר את הליגה.
1: ארנה סלוט שבא מפיינורד ובא...
0: אתה לקח אליפות.
1: בסדר. לא, אני אומר, כשהוא הגיע, לא ידעת שהוא ייקח אליפות. ההבדל בין לשחק בליגה ההולנדית, גם אם אתה... פה יש לך מאמן שמכיר את הפרמייר ליג, זאת אומרת, מהבחינה הזאת, אני חושב שזה, והוא מאמן שהוכיח את עצמו, אני חושב שזה מינוי טוב, זאת אומרת, יכול להיות שצ'אבי אלונסו היה יותר מתאים, אבל בוא נראה, אני חושב שכאילו, צריך לתת לו...
0: לא, יתנו לו, בוודאי שיתנו לו, אז תשמע, שני השחקנים הכי יקרים שהגיעו בקיץ שעבר, זה וירץ ועיסק, שווירץ, בוא נגיד, התחיל לא טוב, אבל בסוף זה נראה בסדר, לא מספיק, ציפו לי הרבה יותר.
1: נכון.
0: עיסק זה הכישלון קולוסל.
1: כן, עיסק קודם כל היה פצוע.
0: היה פצוע.
1: היה גם כל הסיפור שהוא לא התאמן בקיץ
0: שעבר. אבל זה עזוב, נו.
1: לא, לא, הוא היה כישלון מכל הבחינות. אני אומר, גם בחינה התנהגותית בהתחלה, ואחרי זה פציעה, וגם שהוא חזר, הוא לא חזר לעצמו, והפציעו לה, אבל בוא נראה.
0: אני חושב שזה היה המבחן. האם איראולה יצליח לקחת את וירץ ואת עיסק, ולהחזיר אותם לפחות או יותר מה שהם אמורים היו לתת כשהם הגיעו.

0: בקיץ שעבר.
1: נכון, וצריך לזכור, נכון שהעונה האחרונה שלו לא הייתה עונה מי יודע מה, אבל מוחמד סלאח עזב, מוחמד סלאח,
0: ש... אחד מגדולי...
1: דמות היסטורית לגמרי. מכל בחינה בליברפול.
0: באזור של קני דלגליש ואיין ראש.
1: ולגמרי, ונכון, שוב, עונה שעברה, הוא נתן רק שבעה בישולים, שבעה שערים, ב-20 ומשהו משחקים, אבל עדיין...
0: גיבד גם בשלב מסוים, גיבד מקום בהרכב.
1: נכון, נכון, לא, לא, אבל, אבל עדיין, זאת אומרת...
0: הזיבה שלו
1: היא... הזיבה שלו היא, זה גם חדר על בשעה, נכון. זה משמעותי.
0: אין ספק, אין ספק. יהיה מעניין, יהיה מעניין לראות את ליברפול מנסה לצאת לדרך חדשה. ועכשיו הגענו מאצ'סטר סיטי, שאולי זה הסיפור הכי גדול כרגע, שכן. כי פפ גוארדיולה, תשמע, כמה, 9 שנים?
1: 10.
0: 10 שנים, נתן באמת... תקופה הכי גדולה בהיסטוריה של מאצ'סטר סיטי, זה בכלל לא שאלה. אחת התקופות הגדולות ביותר של קבוצה כלשהי.
1: בלי ספק.
0: לא נשווה אותו בליגה האנגלית, לאלכס פרגוסון, שעשה יותר ממנו, יותר שנים, יותר הצלחות, יותר תארים. אבל עדיין, כמו שאלכס עזב ואף אחד לא הצליח למלא את המקום שלו, אז התחושה היא, שוב, שכנראה לא יהיה מישהו שבאמת יצליח להחליף אותו. עם כל הכבוד למרסקה, או כל מי שיבוא בהמשך.
1: אני מסכים, תשמע, פפ גוארדיולה הוא דמות היסטורית בכדורגל העולמי לדורותיו מבחינת אימון. עכשיו, אתה יודע, בברצלונה, הוא עשה 4 שנים מדהימות, אבל זה 4 שנים, ואז 3 שנים בביירן.
0: 2 זכיות בליגת אלופות.
1: כן, כן, לא.
0: בסיטי הוא עשה ב10 שנים זכייה אחת.
1: מה שהוא עשה בברצלונה, זה ברור, זאת אומרת, זה הפך אותו למשהו, ואז 3 שנים בביירן מינכן, וההרגשה הייתה שגם כשהוא בא לסיטי בזמנו, שזה גם יהיה 3-4 שנים, זאת אומרת, אתה יודע, כי הוא באמת אחד שעובד 24-7 ו...
0: פסיכופת.
1: ו10 שנים, עכשיו, אנשים יגידו, היה לו כסף מפה עד הודעה חדשה, יש מאמנים שהיה להם כסף ולא עשו את
0: זה. נכון.
1: הוא לקח 7 אליפויות, הוא לקח ליגת אלופות בסוף אחרי זה, הוא גם שחק כדורגל לפרקים נקרא לזה.
0: הטוב ביותר
1: הטוב
0: בעולם.
1: הטוב ביותר שנראה.
0: אין ספק.
1: באז ברצלונה שלו.
0: אין ספק.
1: והוא הולך עכשיו שוב, מרסקה היה עוזר שלו, מרסקה מכיר את הסיטי, מרסקה מאמן טוב, ועדיין, כמו שהזכרת, אף אחד לא נכנס לנעליים של פרגוסון, עכשיו פרגוסון זה באמת דמות...
0: אגדית.
1: מעל זה, אבל מה שעשיתי גם, איבדה כמה שחקנים...
0: מה זה איבדה? איבדה את רודרי.
1: בדיוק.
0: שחקן הכי חשוב שלה.
1: רודרי, אתה יודע, בזמנו, שהיה ויכוח, מגיע לו כדור הזהב, לא מגיע כדור הזהב, וכל הסיפור הזה. ואז כשהוא נפצע, אתה יודע, איתו על המגרש...
0: זה שתי קבוצות שונות.
1: איתו על המגרש סיטי, הפסידה איזה 4 משחקים בשנה וחצי, ואז הוא נפצע, פתאום היא נכנסה לאיזה משבר. עכשיו, נכון, כדורגל זה משחק קבוצתי, אבל יש שחקנים, ובדרך כלל זה לא החלוץ שמפקיע 40 גולים בעונה, אלא שחקן כזה קשר מרכזי וזה... רודרי, כאילו לאבד את רודרי, זה באמת, זה מכה. עכשיו, אתה יודע, גם קווין דה בריינה, שהלך בזמנו זה, לא באמת מצאו לו מחליף.
0: נכון.
1: אז יש לסיטי בעיה. זאת אומרת, מה זה בעיה? היא לא...
0: היא לא תרד ליגה.
1: בדיוק.
0: אבל השאלה איך היא תהיה, לאיזה מקום פחות או יותר היא תגיע. אז אוקיי, זה הביא את אליוט אנדרסון, אנחנו דיברנו עליו, הוא שחקן מוכשר. הוא לא רודרי, אולי הוא יהיה מתישהו, אני לא יודע.
1: גם שימו עליו סכום שבוא נגיד אם הוא היה ספרדי, הוא לא היה...
0: אז זה היה בערך חצי המחיר.
1: בדיוק.
0: אל תשכח שהביאו את בשנה שעברה את ריין שרקי, פיל פרודן שעונה שעברה כמעט נעלם, עדיין
1: נכון.
0: פוטנציאל, הוא יחזור, אני מעריך,
1: לא, להיות מה שהוא היה. יש שחקנים מצוינים, אבל...
0: זה קבוצה, ושוב, לא הסתיים חלון העברות, נכון. ומדברים על איוב בועדי, שבאמת הבריק
1: נכון.
0: במדעי נבחרת מרוקו במונדיאל, אבל גם לפני זה, מה שראינו, מה שהוא עשה בליגה הצרפתית, היה מרשים מעל ומעבר לכל קנה מידה, מי שעקב אחריו מאז גיל 17, אפילו גיל 16 וחצי, ובוא לא נשכח, הסקורר הכי טוב בעולם, סקורר, שכחנו, יש שם אחד שקוראים לו ארלינג
1: הולנד,
0: אז אתה מבין, הסיטי עדיין קבוצה מאוד מאוד חזקה, אבל, ושוב, בוא נחזור למגן הקהילה, ראינו אותה נגד ארסנל מתפרקת.
1: שמע, קודם כל היה גול אחרי 25 שניות ש...
0: אוקיי.
1: אתה יודע, אתה חוטף גול בהתקפה ראשונה, וגול יפה, זה מערער אותך, שוב, משחק ראשון של המאמן החדש, משחק רשמי, זה לא תירוץ, זה רק מגן הקהילה והכל, אבל היה משהו במשחק, זאת אומרת, סיטי

0: הרגלה מחזיקה כדור, והיה, אני חושב, 59-41 או משהו כזה, בחיית החזקת כדור. אבל להבדיל מסיטי של פאפ, הרגשת שמשהו, כאילו, מחזיקים כדור, אבל...
1: בלי תכלס.
0: כן, זה, זה, זה
1: פרס. ארלינג הולנד הגיע למצבים.
0: ארלינג הולנד היה חלש. אגב, ארלינג הולנד, אם אתה מסתכל על גמרים, אם אתה קורא למגן הקהילה, גמר משחק על תואר, גמר גביע, גמר ליגת אלופות, מגן הקהילה וזה, הוא כמו שאמרת, סקורר הכי טוב בעולם, אבל יש לו 11 משחקי גמר, כולל 3 פעמים מגן הקהילה וסיטי, 0 גולים.
1: כן.
0: אז להגיע, להגיד שהוא לא מגיע למשחקים גדולים, זה לא בדיוק נכון, אבל...
1: ראינו מה עושה נגד ברזיל.
0: בדיוק, אבל... אבל מרצקה צריך לעבוד, שמה, יש שם עבודה, ושוב, ארסנל הייתה מצוינת. זאת אומרת, קשה להגיד שאם זה סיטי הייתה חלשה, או ארסנל מצוינת, אבל בואו ניתן לך עוד סטטיסטיקה על מגן הקהילה, ב-1998, ארסנל, אחרי אליפות, לקחה אליפות, ג'ורג' גראם היה מאמן אז.
1: כן.
0: לא, 98 זה כבר ונגר, לא, ג'ורג' גראם היה בזה, זה כבר ונגר.
1: אנחנו 89, נכון, אתה צודק.
0: כן, 89 וזה. ונגר, אליפות ראשונה של ונגר.
1: אוקיי.
0: מגן הקהילה, נגד מנצ'סטר יונייטד. ארסנל מנצחת 3-0, דורסת את יונייטד,
1: של פרגוסון.
0: של פרגוסון. עונה 98-9, כן? איך היא נגמרת? עם טראבל של יונייטד, של אחד עכשיו, אני לא אומר שציתי, תיקח טראבל או משהו כזה. אבל צריך, אתה יודע, לקחת, זה משחק אחד, והוא, כמו שאמרת,
1: כן. אגב, דיברנו על צ'לסי, אז משהו שנזכרתי בו לגבי צ'לסי, כבר שמעתי אנשים שאומרים שהמצב של צ'לסי היום מאוד מזכיר את המצב של צ'לסי לפני שקונטה הגיע. גם אז עונה גרועה ביותר.
0: בלי אירופה.
1: בלי אירופה, מגיע מאמן חדש, ובום, זוכה באליפות.
0: יכול להיות. אני לא יודע אם זה, זאת אומרת, תכף מדבר גם על מנצ'סטר יונייטד.
1: עכשיו נדבר על מנצ'סטר יונייטד.
0: אמרתי שלדעתי צ'לסי יש שלישית וארסנל ראשונה.
1: כן.
0: אז אני חושב שיונייטד תהיה מקום שני.
1: מה אתה אומר?
0: צריך לדרג.
1: זאת אומרת, סיטי לא תהיה בין שלושת הראשונות. כן, סיטי לא תהיה בין שלושת הראשונות.
0: אני הולך במקום חמישי גם הולך
1: ל... לא, לא, הכל בסדר, ברור.
0: תשמע, מה שצריך יונייטד, נכון ששנה שעברה לא היה לאירופה, הזכרת את...
1: וזה מאוד עזר לה.
0: מאוד עזר לה. אבל מייקל קרק, שהאמונה, אתה יודע, חשבו שזה יהיה משהו זמני.
1: הוא אמור להיות זמני.
0: ובגלל שהוא הצליח, מייקל קרק, ביום שהוא מונה, אם אתה מסתכל רק מהמחזור שהוא מונה והלאה, מנצ'סטר יונייטד גברה ראשונה את הליגה.
1: 17 משחקים, 2 הפסדים בלבד.
0: בחיית נקודות, 32.
1: כן, כן, כן.
0: עכשיו, ברור שזה קצת מרמה, ולא צריך להסתכל, נכון. אבל זה מראה, זה מראה ש... יונייטד פתאום התחילה לשחק כדורגל, יונייטד פתאום התחילה להזכיר, עכשיו, יש בסגל שחקן, נשמע, ברונו פרננדס, שלא רק מלך הבישולים, אלא שבר את שיא הבישולים של הפרמייר ליג, או ישבה נשיא של קווין דה בריינה וכו'. יש במנצ'סטר יונייטד שחקנים נהדרים שלא ידעו איך להשתמש בהם. עכשיו, נכון שיש להם את אירופה השנה, אני חושב במנצ'סטר יונייטד...
1: לא, גם התחזקו. מה, יורי טילמנס זה חתיכת רכש.
0: כן. שוב, נראה שתמשו בו, אבל אני... שוב, אני לא חושב שיונייטד תיקח חליפות, אני חושב שיונייטד תרוץ חזק למעלה, אני חושב שתהיה סוג של הפתעה, זאת אומרת, יונייטד חוזרת להיות...
1: אז כל האוהדים יצאו מאחורים. מה, יש הרבה מאוד על מנצ'סטר יונייטד, שבשנים האחרונות ככה קצת...
0: אני חושב שעדיין מנצ'סטר יונייטד... לא יודע, כאילו, מנצ'סטר יונייטד וליברפול, שתי הקבוצות הכי אהודות, זה ברור, אבל כאילו, אני לא בטוח למי יש יותר אוהדים, אני חושב שיונייטד עדיין יש יותר אוהדים מליברפול.
1: כן, אבל פחות שומעים אותם.
0: בסדר, זה אופן טבעי.
1: טוב, עוד אחת שנחשבת לגדולה, היא טוטנהאם. אבל טוטנהאם כבר שנתיים ברציפות ככה עמוק בתחתית, והשנה היא בעצם נשארה בליגה במחזור האחרון, אבל אני אפתיע אותך, השנה היא סיימה עם 3 נקודות יותר מהעונה הקודמת.
0: שעד סיימה...
1: שעד גם, אבל זכתה גם בליגה האירופית.
0: נכון. אבל אז היא הייתה בסגלת ירידה כאילו במחזורים האחרונים, ופה ממש כמו שאתה אומר, במחזור האחרון, ווסטהאם כמובן ירדה בסוף.
1: אז תשמע, טוטנהאם עדיין מועדון ענק עם המון אוהדים, גם הרבה כסף, הם לא יכולים להרשות לעצמם להתבזות ככה פעם שלישית ברציפות, אז השקיעו המון המון כסף ברכש. אני מעריך, שוב, אתה יודע, גם שנה שעברה אמרו אותו דבר, שזה לא יכול לקרות פעמיים ברציפות, קרה. אוקיי, הם לא התמודדו על האליפות, אבל היו בחלק העליון של הטבלה. בחצי העליון.
0: עם סגל כזה ועם רכש כזה, ואגב, עם אצטדיון מדהים, מי שיצא לו להיות באצטדיון החדש של טוטנהאם, כבר לא כל כך חדש, הם חייבים להיות, אתה יודע, חייבים להיאבק, בוא נגיד, לפחות למקום באירופה, אחרת, כל דבר אחר זה, זה כישלון.
1: גם להם, כמו צ'לסי, אין אירופה, זה עוזר.
0: נכון.
1: שנה שעברה היה להם, למרות שהם היו בתחתית, בגלל שהם זכו בליגה האירופית, הם עלו לליגת אלופות, וזה קצת היה בעייתי.
0: שמע, זה לא שטוטנהאם לא מועדון גדול.
1: מועדון
0: זה
1: ענק.
0: זה, לא, זה אחד מששת הגדולים. אבל טוטנהאם, לקחו אליפות פעם אחרונה, לפני שאני נולדתי.
1: בעונת 60-61.
0: אתה כבר נולדת, אבל אני עוד לא נולדתי. עד כדי כך.
1: הם לקחו דאבל.
0: נכון. עכשיו, אתה אומר, שוב, הם לא יקחו אליפות. טוטנהאם הפכה לאיזה סוג של, זאת אומרת, פעם דיברו על ארסנל ככה, טוטנהאם הפכה לסוג של לוזרית, שצוחקים עליה, עדי קבוצות אחרות, גם יותר קטנות, וכמו שאתה אומר, היא לא יכולה להרשות את זה לעצמה, אבל אני חושב ש... שוב, אני לא רואה אותה מגיעה לליגת האלופות, אני חושב שאתה יודע, תגמור 6-7-8 ככה, משהו כזה.
1: טוב, בוא נדבר על הנהל חלילי, כי יש לנו שחקן בפרמייר ליג, חשבנו שהוא ישחק באינטר, אבל בסופו של דבר קרה מה שקרה, והוא חותם בקריסטל פלאס, שזה מועדון שזכה בתארים בשנים האחרונות, פתאום. מועדון ש-120
0: שנה לא זכה בתואר, ואז בשנה אחת 3 פעמים, גם גביע אנגלי לפני שנה וקצת, גם מגן הקהילה, וגם... הקונפרנס ליג, זה התואר אירופי.
1: ומשחקים השנה באירופה.
0: נכון, עכשיו, קודם כל הנהל חלילי, זאת אומרת, אינטר היא כמובן קבוצה הרבה יותר גדולה, נכון. ומפוארת ותארים וזה, אבל הנהל חלילי משחק בליגה האנגלית, שהיא כמו שאמרנו, הליגה הכי טובה בעולם.
1: נגד הקבוצות הכי טובות.
0: שבר את צי העברות לשחקן ישראלי. צריך להגיד, הוא הליגיונר הבכיר, זאת אומרת, עם כל הכבוד למנור סלמון שמשחק בליגה השנייה, ולאוסקר גלוך שמשחק באייקס אמנם, אבל ליגה הולנדית, ענן חלילי לא רק השחקן ששווה הכי הרבה כסף ישראלי, הוא היום הליגיונר הבכיר, משחק בפרמייר ליג, וצריך להגיד שהפרמייר, שוב, צריך להוכיח את עצמו קודם כל, כנראה שדניאל מוניוז הקולומביאני, שהיה מעולה במונדיאל,
1: יעבור לאברטון?
0: אומרים אברטון, טוענים שאפילו צ'לסי עוד...
1: זה לא סגור, יכול שהוא יישאר.
0: כן, לא, זה שאלה, כי הוא אמור להיכנס, זאת אומרת, אם דניאל מוניוז נשאר, אז חלילי לא שחקן
1: הרכב. ברוטציה.
0: אם דניאל מוניוז עוזב, והוא כנראה שיעזוב, תשמע, קבוצה כמו קריסטל פאלאס לא משלמת 21 מיליון פאונד לשחקן לשבת על הספסל. נכון. אני מניח שהתכנון לפחות...
1: תשמע, אני אגיד לך, בגלל שיש להם אירופה, והמשחקים ביום חמישי,
0: יכול להיות.
1: אז יהיו המון רוטציות, כי אין ברירה. דיברנו, לגדולות רגילות לזה. קריסטל פאלאס לא רגילה לזה.
0: נכון.
1: זאת אומרת, היה לה את זה בשנה שעברה, אבל הם מבינים שהם היו צריכים לעבות את הסגל.
0: תשמע, קריסטל פאלאס גם משחקת... משחקת כאילו 3-4-3, או...
1: לא, שלושה בלמים, שני שחקני אגף.
0: בדיוק, לא, הקטע הזה של שחקן אגף מצד ימין הוא משמעותי, זאת אומרת...
1: בשיטה של פיירסאז'.
0: בדיוק, פיירסאז' משחק ככה, וחלילי, שוב, יכול להיות שאנחנו מתקדמים, קופצים קצת מעל הפופיק, אבל קריסטל פלאס הייתה לכמה וכמה שחקנים תחנת מעבר לקבוצות,
1: מייקל אוליסה.
0: מייקל אוליסה נקנה באיזה 18 מיליון, נמכר ב-50 מיליון.
1: ושווה היום 150.
0: לגמרי. עכשיו, אני לא אומר שאני
1: חלילי. איזה?
0: וריצה איזה שהגיע לארסנל, גאי, שהלך לסיטי. עכשיו, אני לא אומר שחלילי ברמות
1: ברור,
0: האלה.
1: ברור, ברור.
0: אבל ענן חלילי, יש לו פוטנציאל גם
1: בגלל... הוא נמצא עכשיו בחלון הרעבה הכי משמעותי היום.
0: ויותר מזה.
1: ואם, תשמע, אם... צעיר. כך, הוא צעיר. אם ענן חלילי, למשל, משחק, קריסטל פלאס נגד מנצ'סטר סיטי, נגד ארסנל, נותן שם איזה משחק מדהים, המחיר שלו קופץ ב-20 מיליון פאונד במשחק אחד.
0: לגמרי, הוא יכול להיות, בוא נזכור, הוא לפני 3 שנים עלה לרכב של מכבי חיפה,
1: נכון.
0: ההתקדמות שלו היא מדהימה.
1: אין ספק.
0: הוא היה שחקן בבלגיה, שחקן מפתח באליפות, בקבוצה ששחקה בליגת אלופות, הפקר שערים וכולי. הוא יכול, אם הוא מצליח בקריסטל פלאס, לא רוצה להגיד השמיים הם הגבול, אבל הוא עוד התקדם, והוא באמת, אתה יודע, גם כיף לראות את ההתנהלות המקצוענית שלו. אתה רואה שהוא מקצוען גם בגישה שלו, כמובן על המגרש וכו'. זאת אומרת, הוא שקט, הוא לא... דבר על המגרש

0: מה שנקרא.
1: לא, לא, לגמרי, לגמרי, לגמרי. אני חושב שהוא עשה פה החלטה מצוינת. כמו שאמרנו קודם, אינטר, אם זה היה, זה גם היה מצוין, אבל זה מצוין לא פחות, בדרך אחרת. אז אנחנו כמובן, יש לנו נציג בפרימיירי, זה לא תמיד קורה, אתה יודע, היו שנים שהיו, אבל הרבה שנים שלא היו, מנור סולומון שיחק, תקופה מסוימת, גם בפולן, גם בטוטנאם, אבל כרגע הוא בא, תשמע, אולי בשנה הבאה היו לנו שלושה, כי גם דניאל פרץ, סאוטמפטון, אם סאוטמפטון וווסטאם עולות, יהיו לנו בשנה הבאה שלושה.
0: ווסטאם אמורה לעלות.
1: ושינו את השיטה
0: בליגה השנייה. יותר
1: גדול. שש קבוצות משחקות בפלייאוף במקום ארבע. לפני שנסיים, אני רוצה שתן לי איזה שתי מילים על סנדרלנד ובורנמות, כי זה שתי קבוצות שלא היו באירופה. אני חושב שסנדרלנד עדה באירופה, שהיא זכתה בגביע אז עם בשנת 72 או 3.
0: 73, אתה בליגה השנייה ניצחה את ליץ.
1: ושיחקה אז בגביע מחזיקות.
0: זו הייתה הפתעה, סנסציה מטורפת, קבוצה בליגה השנייה, ליץ היו
1: שדון ריבי וזה.
0: מפסידים 1-0 בגמר, אני מכיר רועדי ליץ שעד היום בוכים על המשחק הזה. תשמע, סנדרלנד קודם כל שנה שעברה, עכשיו, הייתה את הסדרה הזאת על סנדרלנד, הסדרה הדוקומנטרית, שהרבה אנשים...
1: סנדרלנד טיל וידאי,
0: משהו כזה. שלא הכירו את... הקטע בסנדרלנד וניוקאסל, צפון אנגליה,
1: כן.
0: זה באמת, כאילו, אהדה מטורפת, אנשים לא הכירו, והיום זה באמת אוהדים, אוהדים משוגעים, וסנדרלנד, שנה שעברה, הייתה עולה חדשה, שכל הזמן אמרו, בסדר, התחלה וזה, ובסוף היא הגיעה לאירופה, היא לא הוציאה הרבה כסף גם יחסית, אתה מסתכל גם על העברות, גם השנה אגב, למרות שיש לה כסף, מאוד מעניין, כמו שאמרת, דיברת על הקטע הזה של להיות גם בליגה וגם באירופה.
1: שים לב איזה מאמנים, רג'יס לברי, זה לא מישהו שתגיד מי זה, כאילו אפילו בצרפת הוא לא נחשב לאיזה מאמן על.
0: לא מאמן על, אבל תשמע, אנשים...
1: תראה, מאמנים צרפתיים, פתאום פייר סאז' מגיע, רג'יס לברי מגיע. אבל
0: סאז' עד מה שהוא עשה שנה שעברה עם ליינס, כאילו.
1: גם אף אחד לא הכיר אותו. לא, לא,
0: זה... זה מה שאני אומר.
1: לא, זה יפה שבליגה האנגלית, בקבוצות האנגליות...
0: אתה יודע, גם גלאסטר לפני שהצליח בקריסטל פלאס, לא היה איזה שם, זה עכשיו... זאת אומרת, זה נכון, תשמע, קודם כל יש כסף. אתה יכול לקחת שחקנים, מאמנים צעירים ומוכשרים.
1: כן, למשל, היה הניסיון הכושל של צ'לסי עם ליאם רוסיניו, לא הצליח.
0: וגם הוא הביא אותו כי הוא היה, דיברנו על סטרסבורג, זה היה קצת, כן, לקחו מישהו מתוך המועדון ובעטו אותו למעלה.
1: לא, כי חשבו שיש לו את הפוטנציאל, זה היה גדול עליו.
0: שמע, יכול להיות שהיה לו, גם לא נתנו לו מספיק...
1: יכול להיות. מילה אחרונה לגבי בורנמות, ששוב, קבוצה קטנה, פעם ראשונה באירופה, איך אומרים, ב-137 שנות קיומה. אוקיי, לפני 60 שנה לא הייתה אירופה, אבל בסדר.
0: אבל זה מדהים, שמע, זה גם חלק מהחוזק של הליגה האנגלית, שאתה רואה, זאת אומרת, קבוצות, אתה חושב, נגיד, קבוצות כמו, נוטינגהאם חזרה, או ליץ חזרה, אבל כבר ירדו לליגה שלישית, קבוצות שהיו, את אלופת אירופה, היו בגמר האלופות, זאת אומרת, יש איזו תחלופה.
1: קובנטרי, אגב, שדיברנו עליה קודם, הייתה גם בליגה רביעית, עלתה, ירדה עד לליגה רביעית וחוזרת לפרמייר.
0: יש תחלופה, עכשיו, זה לא איזה מילן שפעם ירדה בגלל איזה שערורי היובה.
1: נכון.
0: יש תחלופה, אתה רואה קבוצות כמו בורנמות, כמו כאילו...
1: גם זה קורה גם בגרמניה.
0: נכון, נכון.
1: המבורג שהייתה הרבה שנים, שלקה שחזרה, ויש נירנברג, דיסלדורף, כאלה.
0: זה מראה ליגה בריאה ותחרותית, שקבוצות, ברנדפורד כאלה, ובורנמות וכו'. שאנשים, מי שמע עליהם לפני כמה שנים, לא רק ש... משחקות, לא עלו לעונה שתיים לפרמייר ליג, הנה, מגיעות לאירופה. עכשיו, באמת, שאלה, עכשיו, אתה רואה גם, אתה מסתכל על העונות האחרונות, קבוצות אנגליות, ברור שבצ'מפיונס מצליחות, גם אם לא תמיד לוקחות או משהו, אבל אירופה ליג, קונפרנס ליג, אתה יודע, קריסטל פלאס כזאת, משחקת ולוקחת קונפרנס ליג, טוטנאם לוקחת אירופה ליג.
1: טוב, טוטנאם זה לא...
0: בסדר, לא,
1: זה פחות מפתיע.
0: עדיין, קבוצות מגיעות, קבוצות כאילו קטנות באנגליה, מגיעות רחוק באירופה, כי הן באמת חזקות.
1: כן, אז זה הסיפור של הפרמייר ליג בעונה הזאת. שוב, כל מה שאנחנו אומרים עכשיו, יש עדיין שבועיים בערך לסיום חלון העברות, ויהיו עוד העברות, ואנחנו יודעים שיהיו, ואנחנו כבר דיברנו על שמות שכנראה גם יעברו, והמספרים שאמרנו בהתחלה עוד יעלו ויגדלו. בסדר, אנחנו נעשה פה גם פרק של סיום חלון העברות של כל אירופה, כשזה יסתיים. אז אין מה לדאוג, ואז יהיו מספרים קצת יותר מעודכנים, אבל הליגה עצמה נפתחת בסוף השבוע, כמו שאמרנו, ואנחנו שמחים על כך. אנחנו גם נסיים פה את הפרק הזה, לא לפני ש... טוב, אתה כבר אמרת ש... ארסנל, בעצם אתה תת, כל השלישי הראשונה שלך, נכון?
0: כן.
1: ארסנל מקום ראשון.
0: ארסנל, יונייטד.
1: יונייטד שני וצ'לסי שלישית, וסיטי רביעית או שלא?
0: סיטי ליברפול 4-5, לא יודע.

חדר החדשות מהדורת יום חמישי האחרונה לשבוע הזה, שבוע שהיה עמוס מאוד וגם הסתיים עם לא מעט עניינים כאן בישראל ובעיקר מעבר לים עם מכבי והפועל תל אביב במוקדמות הליגה האזורית, הקונפרנס ליג עם נבחרת ישראל שתעלה הערב על הפרקט בריגה, אבל לפני הכל, המבזק. ערב של הכרעות לשתי הנציגות הישראליות שעדיין נותרו בקונפרנס ליג. נתחיל בצד הצהוב, מכבי תל אביב תעלה הערב בבטומי למשחק הגומלין בפלייאוף הקונפרנס מול לוגאנו במטרה למחוק את ההפסד 2-1 מהמשחק הראשון. מהבחינה המקצועית, קני מילר הכריע בהתלבטות בעמדת השוער והחליט להמשיך עם אופק מליקה בין הקורות. בהתקפה, סוקלר יפתח בחוד, אושר דוד ימשיך בכנף ימין ודור פרץ ינסה להמשיך את המומנטום אחרי ה-3-4 ליגה. סגיב יחזקאל ימשיך להיעדר בשל פציעה במפסעה וסייד אבו פרחי לא יעמוד לרשות הקבוצה לאחר שימרי לחתימה בקולורדו. בצד השני של העיר האדום, אחרי ה-0-0 המרשים באיטליה, הפועל תל אביב גם היא תעלה הערב בהונגריה לגומלין מול אטלנטה במטרה להשלים סנסציה ענקית. בהפועל שוררת דריכות עצומה, אבל יחד עם זאת גם מגיעים צנועים. אלניב ברדה הבהיר לשחקנים שלו שהאיטלקים הם מועמדים ללכת עד הסוף במפעל הזה, וכדי לעבור משוכה בסדר גודל כזה, הפועל תהיה חייבת להציג משחק ללא שום טעויות. סתיו טוריאל ועמנואל בואטנג יעברו מבחני כשירות לקראת ההתמודדות, כשבמקביל עמרי אלטמן והשחקנים בונים על הדחיפה האדירה של הקהל האדום שהגיע בהמוניו ואמור לייצר אווירה מחשמלת. בתוך כך, דיווח באיטליה מהדקות האחרונות מספר על כך שככל הנראה לצ'ה לא תגיש הצעה נוספת ותוודר על האופציה להחתים את סתיו טוריאל. התפתחות בפרשת האלימות ברחובות בסיום המשחק בין הפועל ירושלים למכבי תל אביב, כשהבוקר כל שלושת אוהדי מכבי תל אביב שנעצרו בחשד לתקיפת אוהדי הפועל ירושלים שוחררו בתנאים מגבילים. שניים מהחשודים שוחררו בהרחקה של כחודש מהמגרשים עם חובת התייצבות במשטרה בזמן משחקי הקבוצה, והחשוד השלישי שוחרר הבוקר למעצר בית בין 5 ימים לצד הרחקה לחודש מהמגרשים. שחרור החשודים עורר זעם כבד בהפועל ירושלים ובמנהלת הליגות על רקע הצטברות אירועי האלימות כבר במחזור הראשון, כולל האירוע האלים בנתניה. מנהלת הליגות שיגרה מכתב חריף במיוחד לפרקליט המדינה ותקפה את אוזלת היד של גורמי האכיפה. במנהלת טענו לתחושת הפקרה מוחלטת של קהל האוהדים, הביאו תסכול משחרור החשודים ומגרירת ההליכים שאינם מייצרים הרתעה ודרשו לפעול ביד קשה ולכנס דיון חירום מיידי למיגור האלימות בספורט. נבחרת ישראל בכדורסל תעלה הערב על הפרקט בריגה למשחק הכי חשוב בקמפיין מוקדמות אליפות העולם מול פולין, בידיעה שהפסד יחסל כמעט לחלוטין את סיכויי ההפלה. הנבחרת נחתה אתמול בלטביה וערכה את אימונה המסכם. בסיומו החליט המאמן אריאל בית הלחמי שיותם חנוכי הוא השחקן שלא ייכלל בסגל למשחק. ישראל נכנסת לשלב הבתים השני עם מאזן של 2 ניצחונות מששת המשחקים מהשלב הקודם, לעומת פולין שהגיעה עם מאזן מושלם ומובילה בפער שעלול לצמוח לחמישה משחקים במקרה של הפסד. ההיסטוריה בין הנבחרות מאז 2015 צמודה, ובתשעה מפגשים ישראל ניצחה 4 פעמים, פולין ניצחה 5, כולל ביורובסקט האחרון. שידור ישיר, החל מהשעה 8:30. תמונת 36 העולות לשלב הבית של ליגת האלופות הושלמה, והערב בשעה 7 תצא לדרך ההגרלה במונקו. אנגליה וספרד שלחו 5 נציגות כל אחת, לצד 4 עולות חדשות והיסטוריות, קומו, לאס קלינץ, וייקינג וסבח שעברה את הפועל באר שבע. הקבוצות יחולקו ל4 דרגים וישחקו נגד 2 יריבות מכל דרג בשיטת הליגה, כשהשלב ייפתח ב-8 בספטמבר ויסתיים ב-27 בינואר. עד כאן המבזק שלנו. אנחנו יוצאים לדרך עם הכדורגל הישראלי ועם מי שנראית לפחות כרגע, כמו אחת המועמדות הבולטות לאליפות ביתר ירושלים, היא עדיין לא שיחקה בליגה. בשבת היא תעלה לראשונה על הדשא למשחק ליגה, היא תפגוש את מכבי נתניה, לא מעט פיקנטריה, יש סביב העניין הזה עם אלמוג כהן, שהיה, אנחנו יודעים,

0: בעצם התחיל את דרכו המקצועית בנתניה. עומר שרבי, שלום לך, אתה היית באימון המסכם ובמסיבת העיתונאים של בית"ר ירושלים.
1: צהריים טובים, ביתר ירושלים סיימה ממש לפני זמן קצר את האימון שלה לקראת משחק הפתיחה של העונה מול מכבי נתניה, אחרי שהמחזור הראשון מול הפועל תל אביב כאמור נדחה, מוכנים ונרגשים לפתוח את העונה הזו מול היהלומים באצטדיון בלומפילד, שהוא יהיה אצטדיון הבית של הביתרים לפחות במחזורים הקרובים. מבחינתה של ביתר ירושלים רוצים ממש להרגיש שם כמו בטדי, גם צריך להתחיל להתרגל. ביתר ירושלים עם 20,000 מנויים, זאת אומרת סולד אאוט כמעט בכל משחק, גם במשחק פתיחת העונה בביתר מצפים לבלומפילד מלא וצהוב במיוחד. איך ביתר ירושלים מגיעה לשם? קודם כל עם ספק לגבי הכוכב הכי גדול שלה, ירדן שוע, שנטש את האימון אתמול בשל פציעה בקרסול, אבל הוא לפחות מבחינתו אופטימי שהוא יוכל לשחק בכל זאת ביום שבת. מי שכן צפוי לשחק וגם לפתוח בהרכב הוא הבלם לוקה גדרני, שנמצא על סף סיכום להארכת חוזה, זהו בביתר ירושלים, מאוד מאוד מרוצים ממנו, מאוד מעריכים אותו, וגם הקהל, הוא הפך לאהוב הקהל וממש לאיש שקט במרכז ההגנה של אלמוג כהן. גם בריין קרוולי יהיה כנראה הבא בתור שיקבל חוזה מחודש ומוערך בבירה. ביתר ירושלים מגיעה למשחק הזה ובכלל העונה שבפתח, שהיא יודעת שהיא צריכה לעשות את קפיצת המדרגה. אלה צמד המילים שחזרו כאן הכי הרבה במסיבת העיתונאים אחרי שבשנה שעברה התחרו על האליפות ופספסו אותה ברגע האחרון. השנה לא רצו לתת לזה לחמוק מהם. בוא נשמע קולות ממסיבת העיתונאים.
2: קודם כל אני חושב ש... אין פה איזה שינוי גדול מהשנתיים וחצי האחרונות מבחינת הסגנון וכדורגל המשחק שאנחנו רוצים. הוא אותו סגנון בדיוק כמו שאנחנו בשנתיים וחצי האחרונות רוצים להיות דומיננטיים על כל יריב, רוצים לנצח כל קבוצה בכל מגרש. אני לא רואה שום דבר שונה, השחקנים עשו את זה בצורה מצוינת בשנתיים וחצי האחרונות. הבאנו עוד שחקנים שלנו סגל הרבה יותר רחב, הרבה יותר עמוק, בשביל לעשות דברים בצורה אפילו יותר טובה, ואני חושב שהראינו את זה במשחקים האחרונים. אם היינו גם במשחק מול אוסטריה וינה, אז נכון במשחק הראשון מחצית שנייה קצת התקשנו, מצד שני במשחק השני גם מחצית שנייה וגם בערכה אנחנו היינו הקבוצה היחידה במגרש, אז ידענו לדייק את השחקנים כדי שהם יביאו מעצמם את האלף אחוז, לא מאה אחוז.
3: כן, זה הדבר האמיתי, זה כל כך כאילו ציפינו לפתיחת העונה, ואני בטוח שנבוא בכל האנרגיות וכל הדריכות שיש ונעשה את העונה הכי טובה שיש.
0: תודה רבה שרבי, אלה היו קולות מהמחנה של ביתר ירושלים ומהבירה הישראלית. אנחנו עוברים לבירה הלטווית, שם מחכה לנו האישה שכבר אין לה מקום בדרכון מרוב חותמות. שלום נועה פופלינגר.
4: שלום עמרי אהובי, חותמות רק מכאן, מריגה לטביה, כן?
0: כן, כן,
4: הייתם... שלא יפתחו על העיניים, רק כאן מלטביה, הבית שלנו בשנתיים האחרונות, עמרי.
0: כן, אז נועה, בואי תספרי לנו את החדשות האחרונות מהבית שלנו, כמו שאת אומרת, מריגה, איך התחושות, איך אומרים, בקלישה, במחנה הישראלי, ועד כמה נועה מאמינים שזה אפשרי, למרות שלב הבתים, השלב הראשון הפחות טוב.
4: כן, השלב הראשון הלא טוב, עומרי, אפשר להגיד, פתחנו רע מאוד, אבל אתה יודע, מקווים לפתוח דף חדש היום מול נבחרת פולין, וכמו שאתה מכיר את הנבחרת, תמיד כשמגיעים לכאן כולם מאוד מלוכדים, אריאל בתלחמי עם השיחות המוטיבציה המיוחדות שלו, וכן מאמינים לגמרי שאפשר לנצח את החבורה של איגור מיליצ'יץ', זה מה שאני ככה מבינה מהמחנה הכחול לבן בשעות האחרונות. הנבחרת שלנו הרגע סיימה, אתה יודע, את אימון הקליות המסורתי בבוקר המשחק, תכף יאכלו צהריים, לאחר מכן שנץ, ובשעה 9 יעלו מול החבורה הפולנית, עומרי, במשחק שבאמת אין דרך חזרה. רצית קצת ניוז, 13 הגיעו לכאן, רק 12 יעלו על הפרקט. חנוכי הוא השחקן בעצם שלא מתלבש הערב. די מפתיע, אתה יודע, בקרב הפרשנים ואנשים שבאמת מבינים כדורסל שככה דיברתי איתם, הם אומרים, אתה יודע, וואלה, תומר גינת, קפטן הנבחרת שלנו בחוץ, שחקן גבוה, גם עידן זלמנסון, פצוע ולא כאן, הגבוה של הפועל חולון, גם אילי דולינסקי בסופו של דבר עם עניינים אקדמיים כאלה ואחרים לא הגיע לכאן. אז ההחלטה לשים את יותם חנוכי בחוץ, זו החלטה סופר סופר מעניינת, ונראה אם היא תשתלם לנו הערב. אז אתה יודע, כולם כאן מאוד מאוד רעבים, ומקווים לצלוח את המשוכה המאוד קשה הזו, עומרי.
0: ראינו את נבחרת ישראל נועה נגד גיאורגיה, לא היה מרשים במיוחד.

0: בטח הגנתית, כמה אריאל בית הלחמי מייחס חשיבות לכל הנושא הזה, וזה לעובדה שברמה המקצועית, נבחרת ישראל, כמו שראינו אותה בתצורה הנוכחית שלה לאחרונה, לא הרשימה יתר על המידה, ואני עדין.
1: לא, אתה מאוד מאוד עדין, לא הרשימה בכלל, ואריאל בית הלחמי והצוות שלו, אתה יודע, דיברתי איתם גם עם העוזרים יואב שמיר וגיא קפלן, כולם מציינים, אתה יודע, דבר אחד, הגנה. אנחנו לא מראים הגנה, זה דבר שהוא ככה סיסטמטי בשנים האחרונות, אבל גם, אתה יודע, מול הגיאורגי, מול החבורה של ג'יקיץ' זה היה סופר סופר בולט, אז גם על העניין הזה שמו היום בבוקר המשחק, בבוקר הווידאו דגש גדול, הירידה להגנה, הגנת אחד על אחד, ומקווים שהעניין הזה ישתפר ב-40 דקות היום. מול פולין. אתה יודע, ראינו כמה דברים שהיו לא רעים בכלל, אם זה רומן סורגין הגדול, שאגב, מנה, אם כך ידיעה, ככה בלעדית, אם אתה רוצה. הקוקו היום שוב חוזר, אחרי קצת הפוגה באימונים האחרונים, אז הקוקו איתנו, וזה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב. עבור רומן סורגין הגבוה המצטיין שלנו, ראינו ים הדר ותמיר בלט לראשונה, מאז 2022 משתפים פעולה, זה היה נראה טוב, אומר אריאל בית הלחמי, שאב לא מעט אופטימיות מצמד הגארדים שלנו, ואתה יודע, אני מדברת עם איגור מיליצ'יץ' לפני המשחק, עם המאמן הפולני, אני מדברת עם ג'ורדן לויד, כולם מדברים על תמיר בלט ועל ים הדר, על לעצור את השניים הללו, אומרים, נעצור אותם וננצח את הנבחרת שלנו, אז מייחסים באמת כבוד גדול לצמד הגארדים שלנו, גם בנבחרת שלנו וגם כמובן ביריבה הפולנית.
0: נועה, תקני אותי אם אני טועה, המשחק הערב אמור להיות המשחק הרשמי הראשון, מאז היורובסקט הקודם, שים הדר ותמיר בלט משתפים פעולה במדעי הנבחרת.
1: באמת,
0: עד כמה זה אישיו, עד כמה זה משהו שאתה יודעת, אולי אפילו מרגיש קצת מוזר.
1: וואו, איזו שאלה, שאלת מיליון הדולר. אתה יודע, אני חייבת להגיד, אני קל עם הנבחרת, ואני רואה אותם גם באימונים, ואתה יודע, ראינו את הצ'ס במפים באימונים, וראינו את האגרופים ככה באוויר. נדמה שהם מבינים, אתה יודע, הצמד שצריך אותם, צריך אותם ביחד. ולפי מה שאני מבינה, גם אתה יודע, לקחו את השניים ללא מעט שיחות אישיות. אנחנו כולנו מכירים את הרקע של השניים, וגם הם אומרים, אתה יודע, בשיחות כאן עם אנשי הנבחרת, שמדברים איתי אומרים, אתה יודע, מבינים שצריך לשים את העבר מאחור ולהתרכז כאן בהווה, ואתה יודע, בעתיד, ומאמינים באמת שעם השניים הללו ביחד ומאוחדים, לגמרי אפשר לעשות את זה, ואתה יודע, הם שניים מהשחקנים הכי הכי טובים שיש לנו, ונדמה שכמו שזה עבד טוב על הפרקט, הם באמת מבינים את גודל האירוע, את גודל השעה, אומרי.
0: יפה, נועה, גודל השעה ברור ומובן, אנחנו בינתיים. ניפרד ממך, נגיד לך תודה רבה, אבל לא לפני, שנראה את הדברים שאמרו לך גם גיא פלטין וגם רפי מנקו. נועה, בינתיים תודה רבה.
1: תודה עמרי.
2: אנחנו יודעים שאם לא ננצח את המשחק הזה נגמרו הסיכויים שלנו, המתמטיים אפילו, אז מאוד חשוב שננצח את שניהם. פולין קבוצה מאוד מאומנת, יש להם המון סטים, הרבה כישרון, הרבה פיזיות, אנחנו באים להיות יותר פיזיים מהם ולהיות מוכנים לכל התרגילים שהם משחקים.
3: תחושות טובות, כולנו מבינים את המשמעות של המשחק הזה. יודעים שאנחנו נכנסים לסיבוב השני של התחרות הזאת בעצם בסיטואציה שיהיה מאוד קשה, אבל כל עוד יש סיכוי, אנחנו כולנו פה בשביל שהסיכוי הזה באמת יקרה. אני בטוח שכשאנחנו נביא את מה שאנחנו צריכים להביא למגרש, אז אנחנו נוכל להיות במשחק, ואני מקווה מאוד שננצח גם.
0: יפה, אז זה היה פרק נבחרת ישראל הערב, 8:30, שידור חי כאן אצלנו מול פולין, 9. המשחק מתחיל, אבל עכשיו אנחנו עושים מעבר לכדורגל. משה פרימו, צהריים טובים.
4: אהלן עמרי.
0: יפה, פרימו, בוא נתחיל עם מכבי תל אביב, והערב פוגשת את לוגאנו, במטרה להפוך את ההפסד מהמשחק הראשון. אני מכניס אותך רגע לכובע של קני מילר או איש מכבי תל אביב. כמה אופטימי אתה מגיע למשחק הזה ממה שראינו עד עכשיו ממכבי תל אביב, גם במשחק הראשון ואתה יודע בכלל בקיץ מה שהתחילה העונה?
4: תשמע, מכבי תל אביב פתחה את העונה במשחק אלוף האלופים בטרנר ונתנה הצגה של כדורגל וניצחה את האלופה 3-1. אחרי משחק הזה אתה אומר וואלה, מכבי נהדרת, בלי חיזוק, מה שיש, קבוצה טובה, ולאט לאט באירופה ראינו כמה בעיות יש למכבי תל אביב, שעשי מבחינתי זה צסקה סופיה, הפסד לעוף מול צסקה סופיה. תשמע, מכבי תל אביב לדעתי קבוצה בשתי דרגות יותר טובה ממנו.

0: ממנה והותחה. לכן אני מסתכל גם על המשחק הזה אותו דבר. היא צריכה להפוך את התוצאה במשחק חוץ בשוויץ שהיא בפיגור 1-2. לא פשוט, ואם אני לוקח את המשחק הראשון נגד לוגאנו, קפיטיב לא הייתה טובה. לא הייתה טובה. ואם היה עוד איזה שחקן התקפה שאני סומך עליו, שהוא היה ממש בסדר, סייד אבו פרחי, אז גם הוא עכשיו נמכר לקולורדו, שאני אוסף את הכל, תשמע, אם הקפיטיב תגיע לפנדלים, שתגיד תודה.
1: אפרופו פנדלים, אנחנו מבינים שאופק מליקה אמור לפתוח בשער. החלטה נכונה בעיניך, לאור העובדה שראינו אותו, גם את האדום מול הפועל ירושלים, גם את הגול הראשון שהוא קיבל מול לוגאנו, שהוא די באשמתו, האם זה לא, יש פה איזשהו עניין של אולי אפילו איבוד ביטחון?
0: לא הייתי נותן לו לפתוח, משום שמכבי תל אביב משחקת ביום שני בבלומפילד מלא, משחק, אתם יודעים מה זה האמוציות בין מכבי תל אביב למכבי חיפה, ובמשחק הזה עומד רועי משפטי. אם רועי משפטי עומד ביום שני בשער של מכבי תל אביב נגד מכבי חיפה, הוא צריך לעמוד גם היום. תן לו פעם אחת עם ההגנה הזאת לתרגל. לא חושב שזו החלטה נכונה. תשמע, כי אני מילר זכותו להרכיב מי שהוא רוצה. אני הייתי נותן למשפטי היום, ולדעתי גם למליקה היו כמה בעיות בתקופה האחרונה, ולא מעט משחקים היו גולים באשמתו. אני חושב שזה הזמן היה לשים את משפטי, שבאופן כללי אני לא חושב שהוא פחות או ממליקה.
1: לגבי, אתה יודע, יש הרבה דיבור, אפשר לדבר על זה אחר כך, על הקיץ של מכבי תל אביב ועל הדברים שהיא עשתה או בעיקר לא עשתה, על הרבה מאוד שחקנים שאולי צריכה להחתים ולא החתימה עדיין, אבל שחקן שהיא כן החתימה זה את החלוץ, את סוקלר, עד כמה הוא יכול לתת אימפקט מיידי בעיניך, בטח על רקע העובדה שאבו פרחי עוזב, ניקולא אסקו, אנחנו יודעים, הוא כבר לא פה הרבה מאוד זמן, מדמון זה לא זה, מכבי תל אביב צריכה מישהו שייתן לגונים באופן יציב שלא קוראים לו דור פרץ.
0: נכון. וסוקלר הוא מסוג החלוצים שהוא מאוד מאוד תלוי בשחקנים שמשחקים איתו. כי זה לא שחקן שיקח כדור, יעבור שלושה שחקנים ויבט לחיבורים. זה שחקן שצריך לעמוד ברחבה ולקבל מדוידה בצד ימין, מרביבו וברלה בצד שמאל. את ההצטרפות של הקשרים הוא צריך לסיים. זה חלוץ שמסיים. עדיין אני לא מכיר אותו ב-100%. לא יודע, לא יכול לנתח אותו האם הוא יכול לעזור היום למכבי תל אביב, אבל אם כל השחקנים האלה שהזכרתי, דור פרץ, דוידה, ורלה, רביבו, יהיו טובים, יכניסו הרבה כדורים לרחבה, יש סיכוי מצוין גם שהוא יפקיע, אבל באופן כללי נגעת בנקודה על הבעיות של מכבי תל אביב, ואני חושב, עומרי, הבעיה היחידה, וזו שנה ראשונה שאני אומר את זה, זה מיץ' גולדר. מיץ' גולדר לקח עבר, נתן ברקס, רואים שזה לא אותו דבר, מיץ' גולדר. אירופה היא לא מצליחה בזכות, בגלל זה שמכבי לא התחזקה. זה לא מספיק רק סוקלר. בטח לא דן גלאזר שהובא לקבוצה והוא שחקן מחליף. כל העניינים האלה עם מחירות שחקנים שלא מעט שחקנים רוצים להימחר, ולא מגיעים שחקנים במקומם. בנקודת הזמן הזאת, אני לא יודע מה יהיה עוד חודש, חודשיים בליגה, בנקודת הזמן הזאת, מכבי תל אביב לא מספיק טובה, לא מספיק מוכנה, וזה בגלל הבעלים שלה.
1: תראה, אבל אנחנו יודעים ממקרה העבר שגולדה הרבה פעמים מחכה לראות שבאמת הקבוצה עושה שלב בתים, בין אם באירופית, קונפרנס, אפילו ליגת האלופות, זה גם קרה, ואז כשהוא מבין שיש את ההכנסה המובטחת, אז הוא מביא את השחקנים. מה השתנה בעיניך בקיץ הזה?
0: קודם כל זה נכון, זה השתנה מהבחינה הזאת שפעם ראשונה מיץ' גולדה לא רצה שיברחו אותו ליום הולדת. זה קרה שהוא לא ברך את הקבוצה שהיא זכתה בגביה. אתה רואה ששחקנים לא מגיעים עד שלא ייכנס כסף למועדון. ככה לא מתנהג הבעלים הכי עשיר בכדורגל הישראלי. לכן פתחתי ואמרתי לך, תשמע, הוא פגוע. הוא לדעתי 100 מקרי עם לזטיץ' שהגיעו אוהדים אל לזטיץ' הביתה וירו עליו זיקוקי דינור לתוך הבית. אני חושב שמאז הוא כועס מאוד על אוהדי מכבי תל אביב, והיום הוא מראה להם את זה. אני כועס, ואל תבוא אליי עכשיו יותר מדי בדרישות. מה שייכנס, זה מה שייצא. זאת אומרת, הוא לא יבוא היום ויקנה שחקן ב1.2 מיליון, בלי שהכסף על סייד אבו פרחי ייכנס. אני חושב שמכבי תל אביב מהבחינה הזאת בבעיה קשה. זה לא חוכמה להגיד אם ניכנס לליגת הקונפרנס ליג. לא. צריכים לבוא מוכנים לשם, ולא לחכות להגיד, אם נגיע לשם אני אתן. הוא היה צריך לבוא מוכן לשם, ואם הוא היה בא מוכן השנה לאירופה, הוא היה נכנס לליגה האירופאית, ואז היו לנו שתי קבוצות בליגה האירופאית, גם מכבי תל אביב וגם הפועל באר שבע. היום אנחנו על הקשקש,

0: גם ממכבי תל אביב וגם הפועל תל אביב, ובגלל זה יכול להיות שנשאר רק עם קבוצה אחת.
1: תגיד, על רקע מה שאתה אומר, ממה שאתה מבין, אולי אפילו מה שאתה יודע, כל מה שאתה מדבר עליו על גולדהר, על זה שהוא אולי לקח צעד אחורה, ועל זה שהוא פגוע מהאוהדים של מכבי תל אביב, יש פה אולי מבוא לאירוע יותר גדול מבחינתו? כלומר, אפילו לקחת עוד כמה צעדים אחורה? כי שוב, גם אתה וגם אני מספיק מבוגרים לזכור איפה הייתה מכבי תל אביב לפני גולדהר.
0: ברור, ברור. לא היה בעלים כזה בכדורגל הישראלי, והיינו צריכים ללמוד ממכבי תל אביב איך היא מתנהלת. אבל השנה קרה משהו אחר. ושאתה שואל אותי אם אני חושב או אני יודע, אני פשוט יודע מה שאמרתי לך, אני יודע. גולדהר פגוע מאוהדים, גולדהר לקח צעד אחורה. הוא לא רצה שיברכו אותו ליום הולדת, מה שהיו עושים כל שנה במשך 15 שנים. על מה זה מעיד? על זה שהוא סומך עליהם, אוהב אותם, ולא קרה כלום? בוודאי שהוא פגוע.
1: השאלה פרימו, אם הוא פגוע, לקח צעד אחורה וזה כזה מצב זמני, או שהצעד אחורה אמור להפוך עכשיו לקבוע, וזה מה שכולם צריכים לצפות ממנו, כל עוד הוא הבעלים של מכבי תל אביב, שיהיה קצת פחות השקעה, בטח בהשוואה למה שהתרגלנו ממנו.
0: כל האוהדים של מכבי תל אביב, ללא יוצא מהכלל, כולם, ללא, גם אלה שבעדו היום וגם אלה שנגדו היום, ופתאום אני שומע השנה פעם ראשונה, הרבה קולות שאומרים, לא קרה כלום ממיץ' גולדהר יעזוב, אני לא חושב ככה, זה צריך להשתנות. לא יודע איך זה יכול להשתנות, לא סומך גם על אנגלידיס, כי אנגלידיס לא יכול להזיז עיפרון מצד אחד של השולחן לצד השני, בלי לשאול את גולדהר. לכן אני חושב שצריך לקרות כאן משהו רק מצידו של הבעלים, כי הקבוצה, תראה כמה הם מועדים ללא תנאים, בלי שום חיזוק, בלי כלום, יצאו המנויים, 24,000 קנו, לא ידעו איזה קבוצה יש להם, קנו, בלומפילד מלא, אבל כאן צריכים גם את הבעלים. שיכניס את היד לכיס, עכשיו שאני אומר שיכניס את היד לכיס, שים לב, אומרי, זה לא שהוא מוציא מהחשבון הפרטי שלו, הוא הכניס עשרות מיליוני שקלים למכבי תל אביב בשנים האחרונות, כל הכבוד למכבי תל אביב שמכרה שחקנים בסדר גודל כזה, במינימום 5-6 מיליון יורו כל שחקן, זה המון המון כסף, משם צריך לבוא הכסף, אני לא נכנס לחשבון הבנק שלו, הוא לא חייב לתת מהחשבון בנק שלו כלום, אבל אם מכרת בעשרות מיליונים, תראה לאוהדים שלך שאתה גם מבין משהו במיליונים. וזה לא קורה, וזה הכעס הגדול של אוהדי מכבי תל אביב.
1: פרימו, באמת רגע לפני סיום, היה ומכבי תל אביב לא עוברת הערב את לוגנו, תרחיש שהוא סביר, זה לא משהו מופרך. איך זה ישפיע? יכול, כלומר, בין הסתם לא לעשות, זה לא טוב לא לעשות אירופית. מצד שני, יכול, ראינו מה קרה לשנה שעברה מכבי תל אביב בליגה האירופית, כמה זה השפיע על הליגה. יכול להיות, פרימו, שאולי זה יצא לטובה? לשחק במסגרת אחת, בטח שאנחנו רואים שהסגל הוא יחסית דליל.
0: תשמע, אם אני לוקח את הפועל באר שבע, 8 פעמים היא תטוס לחול, היא משחקת בימי חמישי בלילה, היא חוזרת ביום שישי, ומשחקת בראשון שני, זה קשה ביותר לשמור על האליפות במצב כזה. עכשיו אני לוקח את מכבי תל אביב. מכבי תל אביב זאת מכה אדירה למועדון ולגולדהר באופן אישי, לא להיות בסוג של ליגה אירופאית, במקרה הזה קונפרנס. לגבי מקצועית, אין בכלל ספק שמכבי תל אביב תהיה ביתרון על הפועל באר שבע. מכבי תל אביב וביתר ירושלים, אין להם אירופה, ישחקו כמו שהיינו אומרים לפני המון שנים, משבת לשבת. לא יקרה את זה להפועל באר שבע, זה יתרון מקצועי, אבל זאת מכה למועדון. מכבי תל אביב זה מועדון שאף אחד לא צריך לשאול אותו כלום, אומרי. הוא כל שנה צריך אירופה, כל שנה רוצה להתמודד על האליפות והגביה, והשנה, אם לא תהיה אירופה, מכה קשה לגולדהר, לשחקנים, לאוהדים, למועדון שנקרא מכבי תל אביב.
1: אכן, דברים מעניינים, פרימו כרגיל, תודה רבה. מכבי תל אביב כאמור הערב מול לוגנו במשחק הגומלין. פרימו, תודה רבה, תודה שהיית איתנו.
0: תודה עמרי, ביי.
1: יפה, הוא מהצד הצהוב של העיר, אנחנו עוברים לצד האדום של העיר. איתי שכטר, צהריים טובים.
2: צהריים טובים, מה העניינים?
1: אני בסדר גמור. בוא נדבר על הפועל תל אביב. בוא נתחיל, אתה יודע, עם השאלה, מה שנקרא, הקלה, באחוזים, מה הסיכוי שלה להפתיע הרב את אטלנטה, ואם זה קורה, באמת, כמה גדולה הסנסציה הזו בעיניך?
2: אחת הגדולות שהיו, אני חושב שאטלנטה זה קבוצה שהיא מועמדת לשחייה בקונפרנס, גם התקציב, גם המאמן. אני מאוד מאוד יופתע אם הפועל תל אביב תצליח לעשות את זה. אפילו שבמשחק הראשון באמת היא הייתה מעולה, גם טקטית, גם הצליחה להביך את אטלנטה בדקות מסוימות. אני חושב שהיום יהיה הרבה הרבה יותר קשה להפועל תל אביב, כי לפעמים שאתה נפגש עם מועדון גדול,

0: חזק, ובמשחק הראשון הוא טיפה לא מעריך אותך, במשחק השני הוא בא הרבה יותר מודק, הרבה יותר מוכן, הוא מבין שהוא יכול לאבד את אירופה, והאחוזים לא גבוהים, עם כל ההתלהבות והטירוף, ואני הייתי עם הפועל תל אביב באירופה, והקהל והאנרגיות, ההבדלים באיכות ובעוצמות הם די גדולים, אבל אתה יודע, ראינו כבר הכל בכדורגל, והלוואי, הלוואי והפועל תל אביב תצליח לעשות אירופה השנה. זה באמת איך... יהיה נס גדול.
1: איך באמת הפועל תל אביב?
0: שפו אחד גדול.
1: איך הפועל תל אביב באמת מצליחה לגשר שוב על אותו פער מקצועי מאוד מאוד גדול בינה לבין אטלנטה, שיש לה שחקנים, באמת שחקנים גדולים, שרדה קטלארי לדוגמה, שחקן שהפקיע ברבע גמר מונדיאל, כן? איך הפועל מצליחה לגשר שוב על הפער כמו שעשתה במשחק הראשון?
0: ברדה בשיטה שלו, בסגנון שלו, בשחקנים שהוא מכיר, בכימיה מאימון לאימון, זה אותו הרכב כמעט ששיחק בעונה שעברה, זה אותו קו הגנה, אז הציבות ביניהם, מכירים אחד את השני, הטקטיקה של ברדה שהוא שחק 4-4-1-1, שכולם קרובים מאחורי הכדור, שקשה להכניס את הכדור בין הקווים, הוא צריך להמשיך באותו תבניות של המשחק, ולנסות להפתיע את אטלנטה. אני חושב שהמשחק היום באמת, כמו שאמרתי, יהיה הרבה הרבה יותר קשה.
1: אתה שחקת בהפועל תל אביב, שחקת גם בהרבה קבוצות, כן, אבל גם בהפועל תל אביב, הכרת מקרוב את היכולת של הקהל הזה כשהוא בא ודוחף. יכול להיות שהקהל היום, אנחנו מבינים שיבואו אלפים של אוהדים למשחק הביתי של הפועל תל אביב, כמה הוא יכול לעשות את ההבדל?
0: תשמע, הקהל של הפועל תל אביב תמיד עושה הבדל ותמיד משפיע, וקודם כל זה פשוט מטורף לראות את האלפים שבאים למשחק חוץ והולכים אחרי הקבוצה, וזה מראה שהפועל תל אביב חוזרת לימים הגדולים שלה, כי בסוף מועדון חזק, קבוצה חזקה, זה שהקהל מחובר לשחקנים, מחובר לקבוצה, אתה מרגיש את החיבור הזה משנה שעברה, והוא יהיה מאוד מאוד משמעותי, אבל אני כבר אומר ואני חוזר, זה אופרה אחרת, זה משחק אחר, זה קבוצה של תקציב של 400 מיליון יורו, שהבינה שבמשחק הראשון היא טיפה באה לא מוכנה. אני יכול להגיד לך שאני היה לי מקרה די דומה, שחקתי בביתר ירושלים נגד סן אתיאן, שאז הייתה ברביעייה הראשונה בצרפת, ובמשחק הראשון בישראל הם טיפה באו מנומנמים, הם ניצחו 2-1, אבל גם זה יכל... ושבאנו לשם כבר ראית אותם מעלים מילוך, ופתאום ההבדלים היו מאוד מאוד גדולים. אז אני אומר, המועדונים האלה יכולים לקבל מכה קטנה במשחק הראשון, במשחק השני יהיה קשה. אני כבר אומר לך, יהיה קשה.
1: אנחנו שומעים שכתר לא מעט שיח סביב סתיו טוריאל בימים האחרונים, כן לצ'ה רוצה אותו, לצ'ה לא רוצה אותו, הפועל מסרבת למכור. כרגע סתיו טוריאל נשאר, אז א', האם בעיניך זה הדבר הנכון לו כשחקן, זה שהפועל תל אביב והאינטרס שלו להשאיר אותו הוא ברור, אבל השאלה היא אם הרעש, אתה יודע, מסביב יכול במידה כזו או אחרת לפגוע בו.
0: תראה, אתה יודע, תמיד אנחנו מדברים בסוף על מבחן התוצאה, אבל סתיו טוריאל מעריך מאוד את הפועל תל אביב. הוא הגיע להפועל תל אביב אחרי שהוא לא מצא את עצמו במהלך הקריירה, היה קצת באשדוד ובכפר סבא, ניסה לעשות והוא הגיע להפועל תל אביב.
1: הוא לא ממש הצליח בליגה לאומית, צריך להזכיר אפילו. זה...
0: בדיוק, אז יש לסתיו טוריאל הכרת הטוב. אני מצליח להבין את המקום שהוא נמצא בו, שהוא רוצה להגשים את עצמו ורוצה ללכת לליגה הגדולה באיטליה, אבל אם הפועל תל אביב מקבלת סכום כזה נמוך ביחס לשחקן כל כך משמעותי, אני מבין את הפועל תל אביב, אבל סתיו טוריאל, אני בטוח שברגע שהוא יעלה על הדשא, הוא ינתק את כל מה שקורה מסביב, ויעשה את הכי טוב, והוא מאוד מאוד משמעותי. סתיו טוריאל הוא מסוג השחקנים שהם באמת שחקני כלל, שהוא ברגע אחד עם הרגל שמאל שלו יכול להכריע משחקים, וכל משחק טוב שלו, גם עכשיו, על הבמה הכי גדולה שיש, שירו אותו, זה יכול לתת לו קרדיט להמשך, הוא צריך להיות מרוכז אך ורק בהצלחת הפועל תל אביב, אלא אם כן אחרי המשחק צריכו להגיע להבנות. אני מקווה בשבילו שיצליח לצאת לליגה גדולה.
1: זה יכולה להיות בעיניך שכתר העונה של דניאל דאפה, אחרי שראינו שבעונה שעברה היה לו מאוד קשה.
0: היה לו שנה שעברה מאוד קשה, כמו שאמרנו, להגיע למועדון גדול עם מכבי נתניה להפועל תל אביב, שאתה צעיר ואתה עדיין לא מכיר את הלחץ הגדול של בלומפילד, של הקהל, של הדרישה, של כל הזמן, אתה יודע, האור הזרקורים עליך, היה לו קשה, וברדה מצליח לשפר אותו, להרים אותו, להכניס אותו לקצב. שמע, ברגע שיש חלוץ זר, וברדה אני מכיר אותו, הוא הולך עם החלוצים הזרים שלו, אלא אם כן קורה משהו, הוא יצטרך בדקות שהוא מקבל, הוא צריך להתפלל קודם כל שהפועל יהיה באירופה, אז יהיה יותר משחקים, הוא יצטרך להוכיח את עצמו. מה שהיה בגביע הטוטו זה יפה, זה כיף, זה מעולה, אבל זה לא קשור לליגה, הליגה זה אופרה אחרת. אני מקווה בשבילו שבדקות שהוא יצחק, הוא יצטרך להוכיח את עצמו.
1: אפרופו ליגה, היה והפועל תל אביב באמת עושה סנסציה מטורפת ועוברת את אטלנטה. יש לה בעיניך את הכלים ואת העומק בסגל להתמודד עם שתי מסגרות, כי כמו שאתה אמרת, הפועל לא עשתה כמעט שינויים בהשוואה לשנה שעברה.
0: היא תהיה חייבת לחזק את הקבוצה בכל מצב, גם אם היא לא עולה. היא תצטרך להביא עוד כנף שמאל זר ברמה גבוהה, כי ראינו ששנדה סילבה כרגע עם כל הקרדיט שהוא מקבל כל כך הרבה משחקים, הוא לא מצליח לייצר ביחסית לזר, והיא תצטרך להביא עוד מגן שמאלי, כי דורון ליינר, אנחנו מכירים אותו, הוא מגן מעולה, אבל יש לו הרבה משחקים בעונה שפתאום פציעות ודברים כאלה, והיא תצטרך להביא עוד שחקן למרכז המגרש מבחינתי, כי כשאתה הולך לעונה כזאת ארוכה, וזה גם אם אתה לא באירופה, ואתה חולם באמת, אני אומר לך שהעונה באמת שאין לך, בגלל שבאר שבע תהיה בליגה האירופאית, ומכבי עדיין זה סימן שאלה, וביתר אותו דבר, אז גם הפועל מבחינתי היא יכולה להיות מועמדת לאליפות. הפועל באר שבע שנה שעברה, תסתכל על הסגל שלה שפתח את העונה, נכון, אמרנו קנגואה וונטורה, אבל כסגל, לא היית חושב שזו קבוצה שתזכה באליפות, וזכתה באליפות, אז יש רגעים שצריך ללחוץ על הגז. אני בטוח שהפועל תל אביב עושה את הכל כדי לחזק את הסגל, ואני יודע שברדה רוצה לחזק את הסגל. אם הם יעלו גם לקונפרנס ליג, זה בכלל ייתן להם עוד אוויר.
1: אכן, מעניין מאוד יהיה לראות את הפועל הערב מול אטלנטה, פלייאוף הליגה האירופית. שכטר, תודה רבה שהיית איתנו, המשך יום נהדר. אוקיי, הנושא הבא שלנו, שוב, אנחנו נאלצים להתעסק בכל מיני עניינים שממש לא קשורים לכדורגל, ואיתנו נמצא א', אוהד הפועל ירושלים, אחיו נפצע בקטטה, בתקיפה שהייתה ברחובות אחרי המשחק בין הפועל ירושלים למכבי תל אביב. שלום לך, צהריים טובים.
2: שלום, צהריים טובים. גם אני נפצעתי, אחי, פשוט
1: נפצע ביותר רציני. סליחה, אחי, נכון, אוקיי, נכון. שוחחת איתנו בתחילת השבוע, וקודם כל, מה שלום אחיך?
2: תראה, הוא יצא עם הרבה מזל. הוא אתמול שוחרר מבית חולים, לנוח בבית, יש לו סדק בגולגולת ודימום פנימי, אבל לא נשאר מה לעשות חוץ מפשוט לחכות שזה יעבור. כל העניין של כמה שבועות עם הכאבים. אבל זה יכול להיות באמת הרבה יותר גרוע, לחטוף כזה סל על הראש, גם יכול להרוג.
1: כן, אז אנחנו משוחחים, גם קודם כל טוב לשמוע שאחיך מתאושש, והוא יהיה בסדר, זה הכי חשוב. אנחנו משוחחים על רקע הידיעות, או העובדה שאנחנו מתבשרים היום בבוקר, שכל שלושת החשודים שנעצרו, שוחררו. החשוד האחרון הורחק לחודש מהמגרשים. בהינתן מה שראינו, בהינתן התוצאה, לא רוצה להגיד אפילו עונשים קלים, זה בקושי עונשים.
2: תראה, אין ספק שזה מאכזב, אבל אני רוצה גם להגיד את הדבר הבא. המשטרה לא נמצאה שם בזמן האירוע. הם הגיעו 2-3 דקות אחר כך שאנחנו כבר פינינו את עצמנו, ורק בעקבות זה שאנחנו אמרנו להם שהותקפנו. ולכן אני מניח שהאוהדים שנעצרו גם לא בהכרח מי שזרקו את האבנים או תקפו אותנו עם עלות. ואני, החקירה כרגע פתוחה, התיק פתוח, ואני מצפה ממשטרת רחובות ומכל מחוז מרכז במשטרת ישראל, שיעשו את כל העבודה כדי לתפוס את האנשים האלה. אני בטוח שהם יכולים, אני בטוח שיש להם את הכלים. עכשיו הם עומדים למתקן ההוכחה. זה לא גמור מבחינתי.
1: מה היית מצפה שיקרה?
2: תראה, האזור מצולם. כל אזור האצטדיון והאזור שבו האירוע קרה. יש סרטונים, יש תמונות, יש עדים. המשטרה יודעת לעשות את העבודה. אז אני מצפה שהם ימשיכו לחקור, ושאני מקווה שבקרוב כבר נשמע שתפסו את האנשים האלה. תשמע, בסופו של דבר זה אירוע של יידוי אבנים בעיר מרכזית בישראל. אתה יודע, היינו שומעים על זה במקום אחר, היינו מדברים על זה במונחים של טרור. אז אין מצב שמשטרת ישראל תיתן לדבר הזה לקרות, אני חושב. אני מחכה שהם יעשו את העבודה, נחיה ונראה.
1: כן, זה גם משטרה וגם בסוף זה גם אמור להגיע לבתי המשפט. הם אלו שצריכים לבוא ולהניס, זה לא רק המשטרה. עם כל זה שיש גם ביקורת כלפי המשטרה, שכמו שאתה בא ואומר, לא הייתה שם. היא גם לא הייתה באירוע בנתניה שהיה.
2: אני, תראה, אני כרגע פחות עם ביקורת, אני...

0: יותר עם ציפייה, גם מהמשטרה שתביא את הראיות, ואחר כך מבית המשפט והפרקליטות שיעמידו לדין וישפטו. אני חושב שזה אפשרי, אני באמת חושב שזה אפשרי, זה לא קרה באיזה שדה, זה היה ברחוב מרכזי ברחובות. עכשיו באמת פשוט אנחנו צריכים לחכות ולראות אם הם עובדים. אבל אני גם אומר את זה, אומר לך, אנחנו לא נפטר, אנחנו נשב על זה חזק עד שאנשים האלה יתפסו.
1: אבל ככל הידוע, אתה אומר התיק פתוח, אבל ככל הידוע לך, במשטרה עושים פעולות אקטיביות כדי לנסות ולהגיע לאותם תוקפים?
0: תראה, אני לא בדיוק יודע מה הם עושים, אבל אני יודע שאנחנו מסרנו ראיות, הוספנו צילומים, סרטונים, מסרנו שמות של עדים, העדנו בעצמנו, הגיעו להכי לבית חולים לקחת עדות. אז אנחנו משתפים פעולה באופן מלא. תראה, הבן אדם הזה חייב להתאפס, או הבני אדם האלה. כאילו, אם לא יתפסו אותו, אז הוא ירים סלע במשחק הבא או בעוד חודש, והפעם זה ייגמר במוות. אז אתה יודע, זה לא קשור לכדורגל אפילו, זה אנשים שבאים לחפש אלימות, אני לא יודע כמה אנשים אלה יודעים להגיד לך מה היה במשחק. הם חפשים את המכות שלפני, שאחרי. זה היה חבורה מאורגנת שעשתה מערב מתוכנן, הם חיפשו עדי הפועל ירושלים ולגנוב מהם ציוד עידוד. זה לא סתם הדבר הזה.
1: זה אירוע שמשפיע עליך גם כאוהד? אתה מתכנן לחזור, אתה יודע, למגרשים, או שאתה אומר, וואלה, זה אירוע שהוא קצת יותר מדי עבורי?
0: תראה, אני אגיד לך ככה, אני מאמין שאני אחזור, ואני מקווה שאחי אפילו יהיה במצב להגיע למשחק בשבת הקרובה של הפועל ירושלים במושבה, מול הפועל פתח תקווה. אבל זה לא יהיה אותו דבר כבר, כאילו, אתה יודע, אני יצאתי מהמגרש, לא חשבתי שהולך לקרות לי משהו, אני לא מאף ארגון, אני לא מהאולטרס, אני לא שום דבר, אני לא מחפש צרות. ועכשיו הדבר הזה כל הזמן יהיה במאחורה של הראש, זה יכול לקרות גם לי. אנחנו נקלענו לסיטואציה, לא עשינו שום דבר, בסך הכל ראינו את ההתגודדות שם סביב אותו רכב שהותקף, רצינו לעזור, רצינו, כאילו, אז מעכשיו, אתה יודע, כל משחק שאני אגיע בעתיד, תמיד יהיה את החשש הזה, שאולי גם הפעם זה ייפול עליי, מה אני אגיד לך, זה לא יחזור להיות אותו דבר.
1: כן, מה אני אגיד לך? קודם כל, בריאות, ושלא לא נאלץ יותר לדבר לעולם בנושאים כאלה, ושתחזור למגרשים,
0: ושכולם
1: יגיעו ויחזרו למגרשים בריאים ושלמים, זה הכי חשוב.
0: תודה רבה
1: כן. לך גם על השיחה הזאת.
0: אני מקווה שהמשטרה תתפוס אותם, זה הכי חשוב. זה הכי חשוב. ושתהיה עונה טובה גם, אבל
1: גם חשוב, אבל פחות. תודה רבה לך, המשך יום טוב. אנחנו רוצים להפסקה קצרה, כבר אנחנו חוזרים.
2: במשך שנים, קווי החשמל היו קווי המתאר של הנוף הישראלי. רשת חיבורי חשמל שחצו רחובות, שכונות, ועיצבו את הנוף של מדינה צומחת. אבל הגיע הזמן לפתוח את קו הרקיע ולפנות מקום במדרכה. אתם יודעים, כדי שיהיה יותר נוח. אנחנו מעבירים את אותה העוצמה אל מתחת לאדמה, מצירים את העמודים ומטמינים רשת חשמל חכמה, חסינה ויציבה, שתבטיח הספקת חשמל רציפה וביטחון אנרגטי לכל בית, בכל זמן ובכל עונות השנה. חברת החשמל מאיצה את פרויקט ההטמנות הארצי וקוראת לעוד רשויות להצטרף. חברת החשמל לישראל, חברה לאומית, אחריות לאומית.
3: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
4: בזמן המחצית הספיקו גם לקבל הצעה להלוואה לרכב וגם ללמוד גוף חדש.
5: אימון ישיר.
6: והרי התחזית בשיתוף ווינר.
7: מדי יום חמישי בערוץ הספורט של ישראל.
8: יש כרטיסים שכיף לשלוף. קונים עם הכרטיס הניתן של דואר פיננסים ונהנים מקשבק.
9: School is back.
10: פוטלוקר, בחנויות ובאתר.
11: לייטרן באר שבע, פסטיבל ריצה, מוזיקה ואור. 9 בספטמבר, הרשמה באתר שבום.
12: אנחנו איתכם ברגעים המרגשים שבחיים, כבר למעלה מ-100 שנים. צחובוי.
13: כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
14: חדש מקרממן, שמפו קרטין לגבר לחיזוק סיב השערה, מאושר בקפאין. קרממן.
1: חזרנו, ואנחנו רוצים לשוב ולהתכונן למשחק של נבחרת ישראל בכדורסל הערב מול פולין בריגה בלטביה. לצערנו, לא, עדיין אפשר לערך כאן משחקים בישראל. אופר שלח, שלום לך.
15: הלאה.
1: למה אנחנו צריכים לצפות, אופר, בעיניך מנבחרת ישראל, בהתבסס על מה שראינו, בעיקר מול גיאורגיה?
15: תראה, קודם כל פולין נבחרת שונה מגיאורגיה, וגיאורגיה

0: היא קצת בנויה אחרת ממה שהנבחרת פוגשת בכלל, מאוד מאוד דגש על גבוהים, הרבה מאוד כוח וכן הלאה. אני חושב שראינו נגד גאורגיה כמה דברים לא רעים. ראינו את הנבחרת משחקת בקצב טוב, ראינו מהפעלה לא רעה של רומן סורקין, ראינו יכול המשך יכולת טובה של ים הדר. גם ראינו את נקודות התורפה, גם בעמדה 4 שלא נותנת לנבחרת הרבה, גם דנה. אני מצפה לראות נבחרת שמבינה שזה משחק להיות או לחדול מבחינתה, שאם אנחנו מפסידים היום אנחנו בסיטואציה שכנראה לא נוכל לחזור ממנה, ושמשחקת בהתאם.
1: יצא לנו לראות סוג של, לא יודע, ליקוי מאורות לקרוא לזה, ים הדר ותמיר בלאט שחקים אחד עם השני. מה ההתרשמות שלך ממה ש... מאיך שזה נראה? והאם הקו האחורי הזה יכול לקחת את נבחרת ישראל רחוק, בין אם בקמפיין הזה או בקמפיינים הבאים?
0: אז בוא נגיד ככה, ים הדר ותמיר בלאט זה הרבה יותר אופרת סבון מאשר בקונסטלציה מקצועית. הם שיחקו ביחד 8 דקות. הם היו כמעט 40 דקות, מישהו מהם היה על המגרש, וזה מאוד נכון. הם שיחקו ביחד 8 דקות, ובשמונה דקות האלה אפשר היה לראות שבעיקר בהיבט ההגנתי זה מאלץ את אריאל בית הלחמי לדברים שאני לא בטוח שהוא מת עליהם, החל מהגנה אזורית ופתרונות אחרים שנועדו לחפות על החולשה ההגנתית. מצד שני, ראינו בהתקפה כמה התקפות, בעיקר התקפות מעבר, שאתה רואה שהיכולות של שני השחקנים הנהדרים האלה משלימות אחת את השנייה, הם יודעים למסור, הם יודעים למצוא אחד את השני, הם יודעים להפעיל גבוהים. אני חושב שאנחנו נמשיך לראות בעיקר מטעמים הגנתיים, והיום גם כתוצאה מזה ששני השחקנים הכי פוריים של פולין, למעלה מחצי מהנקודות שלה ביורובסקט האחרון, הם ב-2-3. זה ג'ורדן לויד שעשה לנו את המוות וגם ניצח את המשחק, וזה פה נתקע, ולכן אני חושב שאנחנו פחות נראה את מדר ובלט על המגרש. מה שכן, טוב לראות את שניהם ביחד בסגל, זה לא ראינו 4 שנים. טוב לראות שיש את היכולת באמת 40 דקות לקבל אחד מהם על המגרש.
1: אני אשאל אותך אופר, ברשותך גם, אתה יודע, שאלה באופן כללי על מי שלא נמצא, ואנחנו יודעים שיש הרבה מאוד שיח סביב שחקנים שלא מגיעים, כל אחד מהסיבות שלו, אם זה דני אבדיה, בן שרף, עומר מאייר, אילי דולינסקי, נועם יעקב, כל אחד וסיבותיו. עד כמה באמת זה משהו שהאיגוד יכול לבוא ולשים את הרגל בדלת, להגיד, זהו עד כאן, או שאין לנו פשוט היכולת להתמודד עם זה, וצריך לקבל את זה כמו שזה?
0: תראה, מה זה עד כאן? עד כאן זה להגיד, דני אבדיה, לא באת לחלון הזה, נגיד, מסיבות שלא נראות לנו, אז לא תהיה גם בחלון הבא, או לא תהיה גם כשתרצה לבוא. אני בספק גדול אם הדבר הזה קורה. יש פה אבל משהו, אני מסכים איתך לגמרי, אני קראתי לזה לא פעם, משהו מאוד מאוד מאכזב. אנחנו רואים שחקנים ש... ושוב, אני לא נכנס לפרטים של מה בדיוק קורה בין דני לבין פורטלנד, ופורטלנד זה לא בדיוק הניהול הכי משובח שיש ב-NBA, ואני לא חושב שהיה עד עכשיו ספק במוטיבציה הזה של דני אבדיה לבוא לנבחרת ישראל.
1: דני זה גם אירוע נקודתי, גם ספציפית, גם, אני אומר, באופן כללי, העניין עם המכללות הוא מאוד מורכב, זה עניין שהתווסף בשנים האחרונות.
0: אנחנו רואים שיש פנייה של האיגוד לבטל עומר מאייר את מעמד העילוי, ואני חושב שיש בזה משהו. אם אתה מקבל בסוף מעמד העילוי, שזה מעמד מאוד ייחודי בישראל, הרי המציאו אותו בשעתו בשביל בן סער, והוא נועד כדי שבאמת שחקן יוכל לממש את הקריירה שלו, והוא אל מול השירות הצבאי שלו, אז אני, שוב, אני שונא את ההשוואה הזאת, אני אבחר את זה כמו שירות צבאי, אני אבחר את זה כמו מילואים, לא כל דבר זה צבא במדינת ישראל. אבל אם אתה נהנה מהפריבילגיה הזאת, אז כן, תעשה הכל בשביל להגיע, ועובדה שהאיגוד חושב כנראה שעומר מאייר לא עשה הכל בשביל להגיע. והשורה התחתונה, אתה מסתכל על המעמד של נבחרת ישראל ומה נהיה ממנה. אף אחד מהשחקנים שלנו, המשמעותיים, שמשחק בארצות הברית, או אפילו רוצה לשחק בארצות הברית, כמו אילי דולינסקי, שמשחררים אותו בשביל ללכת לטפל בוויזה או ברישיון עבודה, או אני לא יודע במה שלו בארצות הברית, אף אחד מהשחקנים האלה לא מגיע. כשאתה רואה שוומבניאמה או יוקיץ' או שחקני מפתח באמת, שאגב, אני מניח שהביטוח שלהם עולה קצת יותר ומסובך קצת יותר, והוא מבנה מה זה שחקן של...

0: למשל, סתם כדוגמה, שהוא סכנת פציעה שלו היא דבר קבוע, וששיחק 100 משחקים בעונה הקרובה, וישחק בטח בעונה האחרונה, ובטח ישחק 100 בעונה הקרובה. והם כולם מגיעים, ובפולין שמשחקת נגדנו, חוץ מג'רמי סואן, שבדרך כלל לא מגיע, כולם מגיעים, זה מאכזב מאוד שאצלנו זה לא קורה.
1: אכן, אכן, לפני סיום, מעניין אותי לשמוע את דעתך על קדין קרינגטון, אתה יודע, הוא מתאזרח קצת שונה, מה זה קצת? מאוד שונה, הוא מתאזרח על בסיס מקצועי בלבד, בלי שום קשר ליהדות או ניסויים כאלו ואחרים. האם הקמפיין הזה הוא קמפיין מבחן עבורו? אתה יודע, לאור העובדה שכבר פרצנו את הסכר הזה, ואפשר להביא שחקנים שאין להם בהכרח זיקה לישראל, ואנחנו שומעים כל מיני, חלקם בעלי אינטרסים שרוצים לאזרח שחקנים כאלו ואחרים. האם קדין קרינגטון צריך לבוא ולהוכיח שהוא שווה את המקום הזה?
0: תראה, קדין קרינגטון, בוא נגיד, קודם כל, התייצב לכל הקמפיינים. הוא תרומה מאוד חיובית לנבחרת ישראל, ועשה בעיניי, הוא דמות מופת של מתאזרח, ולא מעניין אותי אם הוא נהיה מתאזרח על חוק השבות או על משהו אחר. ואגב, אנחנו גם לא יכולים להיות יותר צדיקים מהפיפיור. לא ראיתי שג'ורדן לויד יודע את המילים של ההמנון הפולני. ואתה יודע, יש סיפור עכשיו עם צפון מקדוניה, שהם כבר החליפו 6 מתאזרחים על הבסיס הזה, שאני לא בטוח שהם יודעים כבר מתאזרחים האלה שהם שם. אחרי שאמרתי את זה, כמה נקודות. אחד, קדין קרינגטון כרגע, שהוא שחקן נהדר ואני מאוד אוהב אותו, לא מכסה נקודת תורפה אמיתית בנבחרת, או את הנקודת תורפה בנבחרת ישראל. אנחנו, נקודת תורפה שלנו עכשיו זה הגבוהים, גם בגלל הפציעה של תומר גינת, אבל גם באופן כללי, נקודת תורפה שלנו זה הגבוהים, ובעיקר עמדה מספר 4, אז יותר מקצועית היה יותר נכון להביא מתאזרח 2. שם. 2, אני בעד המהלך שלא כושר, רוצים להביא מתאזרח לנבחרת. אני, אגב, לי, באופן אישי, זה העדפה אישית שלי, מצידי שישראל צחק עם מה שמייצרים פה, ולא נהיה, גם ככה נראה שלא נגיע למון בבסקט. אבל אם רוצים להביא מתאזרח לנבחרת ומביאים אותו בשביל שהנבחרת תשיג הישג יותר גדול, לא צריך לקשור את זה לליגה. והסעיף הזה שאומר, תהיה מתאזרח בנבחרת, אני יודע מה, 3 שנים ראשונות, זה לא תחשב לישראלי בליגה, נראה לי מאוד הגיוני.
1: אוקיי, יפה, רעיון בהחלט מעניין. בכל אופן, עופר, הערב נבחרת ישראל מול נבחרת פולין, כמובן נאחל בהצלחה לשחקנים בכחול לבן. עופר, תודה רבה שהיית איתנו.
0: ביי, להתראות.
1: ביי ביי, ועכשיו זה הזמן לחזור לכדורגל מחר בשעה טובה ומוצלחת. הגרלת שלב הבית, לא שלב הבתים, שלב הבית של ליגת האלופות. שלום, נדב יעקבי.
2: אהלן, למה מחר? היום?
1: היום, נכון, למה אמרתי מחר, נכון, נכון, התכוונתי להיום.
2: לא, מחר זה הגרלה של
1: הליגה האירופית, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, מחר הליגה האירופית, אני בלבלתי את זה עם באר שבע, רציתי מאוד שהיא תהיה גם היא בהגרלת ליגת האלופות, אבל לצערנו זה לא קורה, אז הערב בשעה 7, הגרלת ליגת האלופות, כרגיל 4 דרגים, למה שווה לשים לב בעיקר, נדב?
2: קודם כל צריך להזכיר, זה שנה שלישית שאין לנו יותר בתים, זאת אומרת, הכל זה בית אחד, מה שנקרא שיטה שוויצרית, כלומר, הגרלה היא בעצם קובעת את היריבות. כל קבוצה תקבל 8 יריבות, 2 יריבות מכל דרג, תכף נדבר על הדרגים, ואתה יודע, זה בסופו של דבר, השיטה החדשה הזאת, כבר למדנו, צריך לצבור פה משהו יותר נקודות כדי להבטיח, קודם כל, 8 הראשונות עולות אוטומטית לשמינית הגמר. עוד 16 קבוצות ממקום 9 ומטה הולכות לסיבוב נוסף לפני כן, שזה לפעמים סכנה. ראינו את אינטר בעונה שעברה מסידה בשלב הזה, שלב הפלייאוף, עוד לפני שמינית הגמר לבודגלים. זה לא משהו שנותן לך ביטחון. וכל היתר מסיימות את דרכן, אבל למה צריך לשים לב? לשים לב קודם כל לגדולות, לפריס סן ז'רמן, לביירן, ריאל מדריד, ליברפול, ברצלונה כמובן, ארסנל, שהן כמובן כולן נמצאות בדרג הראשון, זה יהיה כמובן הכי מעניין. וכבר למדנו שבשיטה החדשה, בגלל שכל קבוצה מקבלת 2 יריבות מהדרג העליון, אז גם מי שבדרג העליון מקבלת יריבות מהדרג העליון, כלומר לפריס סן ז'רמן, למשל, יהיו משחקים או נגד ריאל, או נגד סיטי, או נגד ברסה, או וכן הלאה וכן הלאה, או ארסנל. כלומר, שאנחנו נסתכל גם על סבך, איזה הגרלה היא תקבל.
1: ברור.

0: לך איזה הגרלה היא תקבל, נכון, אדב?
1: אני לא יודע.
0: את הכי, הכי, הכי...
1: היא תקבל שתיים מהדרג העליון בכל מקרה. היא תקבל שתיים מהדרג העליון בכל מקרה.
0: לא, אני אומר, תקבל את הכי סקסיות מהדרג הראשון, ואת הדרג השני, ואת הדרג השלישי, אין מה לעשות, ככה זה.
1: יכול להיות, יכול להיות. וכולנו נגיד מה היה יכול להיות אם אותם 19 שניות היו מסתיימות אחרת. אבל בסדר, זה חלק מהחיים.
0: אתה יודע, כולנו מכירים כמובן את השמות הגדולים. אמרת, ארסנל, מנצ'סטר סיטי, אינטר, ריאל מדריד וכו' וכו'. איזה שמות מעניינים אנחנו נראה בפעם הראשונה בליגת האלופות שנצטרך להתרגל אליהם?
1: אז יש ארבע קבוצות חדשות, סבחיה אחת מהן, שאגב, אני כמעט בטוח, לא בדקתי, אבל קשה לי להאמין שהייתה קבוצה שקיימת 9 שנים בלבד שעושה את הבחורה שלה בליגת האלופות. אני לא חושב שזה קרה דבר כזה.
0: בפורמט הנוכחי בטוח שלא.
1: בשום פורמט.
0: לא, ליגת האלופות של שנות ה-50 בטח היו קבוצות חדשות.
1: לא, אני לא חושב. לא? בשנות ה-50 זה קבוצות שקיימות 40, 50, 60. פריס סן ז'רמן היא הקבוצה הכי צעירה לעניות דעתי למעט סבח, והיא גם היא נוסדה באזור שנת 70-71, וצריך לבדוק מתי היא השתתפה פעם ראשונה בליגת האלופות. זה בטח לא היה 9 שנים אחרי היווסדה. לא משנה. אז סבח היא אחת מהן, אבל גם קומו, קבוצה שבשנים הקודמות, זה קבוצה של ליגה שנייה באיטליה, ופתאום יש גם כמובן השקעה כספית ענקית ושחקנים...
0: ומאמן שאולי... כן, אולי יהיה מאמן אחד הגדולים.
1: יפה, אז קומו זה סיפור מעניין מאוד. לאס קלינס שעשתה משהו מטורף נגד סלטיק, ראינו כבר קבוצות אוסטריות לא מעטות, בטח רד בול זלצבורג, אבל הקבוצה מלינץ את לאס לא ראינו מעולם. נזכיר, הפסידה 3-0 לסלטיק בחוץ, הייתה בפיגור 1-0 בגומלין, כלומר הייתה כבר בפיגור 4-0, הצליחה לנצח 5-4 ולהפיל, כמובן סלטיק נשרה לליגה האירופית, אבל לאס קלינס זה יהיה סיפור בהחלט מעניין לעקוב אחריה. ואחרונה, בין 4 חדשות הטריות שזה הופעת פורה, זה ויקינג, ויקינג סטוונגר הנורווגית, שבעצם יש לנו השנה 2 נציגות מנורווגיה, גם את ויקינג בדרג הרביעי וגם את בודגלים מיודעתנו בדרג השלישי. אגב, זה לא פעם ראשונה, לפני 26 שנים היו 2 נציגות לנורווגיה בליגת האלופות.
0: רוזנבורג וברודבי?
1: ומולדה.
0: מולדה, מולדה.
1: כן, אבל זה הייתה פעם אחת ביחידה, והנה זה קורה פעם נוספת, ואין ספק, הכדורגל הנורווגי נמצא בעלייה מרשימה.
0: כן, אפשר להגיד שגם, בוא נגיד, זה נושא לוויכוח, שאולי גם השחקן הכי טוב בליגת האלופות הוא נורווגי, אבל זה כבר, אתה יודע, כל אחד ודעתו.
1: כמו שאתה אומר, זה נושא.
0: כל אחד ולדעתו. אז אפרופו, בוא נחזור באמת לשפיץ של המפעל הזה, פריס סן ז'רמן מגיע אחרי back to back, מדהים בכל קנה מידה. עד כמה היסטורית הקבוצה הזאת כדי באמת לעשות back to back to back? האם בעיניך היא הפייבוריטית או שאתה רואה קבוצה אחרת? נכון לנקודת הזמן הזו, ברור שדברים עוד יכולים להשתנות, אבל קבוצה אחרת שיכולה לראות עצמה כפייבוריטית מובהקת לזכות.
1: אין פייבוריטית מובהקת. ריאל מדריד עשתה את 3 זכיות ברציפות לפני מספר שנים, עם זינדין זידאן, המאמן החדש של נבחרת צרפת, אז זה לגמרי אחת. לפי דעתי, אם אני מסתכל על זה כרגע, הייתי אומר שיש 3 קבוצות שנמצאות, לא בדקתי את סוכנות האימורים, אבל אני די סביר, 4 קבוצות שנמצאות ברביעה המובילה, זה פריס סן ז'רמן, ביירן מינכן, ארסנל וברצלונה. ארסנל, נזכיר, הגיע... ארסנל זה מעניין, לפני 3 שנים היא נעצרה ברבע הגמר, לפני 2 בחצי הגמר, שנה שעברה הגיעה לגמר בצידה, אז לפי ה... סוכר ההנדסי הזה, היא צריכה להגיע לגמר ולזכות.
0: וצריך להגיד, נדב, ארסנל משנה לשנה מתחזקת, מאבת הסגל, בקיץ הזה, למרות האליפות ולמרות הגמר, החתימה את ברונו גימראיש, שזה שחקן יוצא מהכלל, וכאילו כל שנה מוסיפה לעצמה עוד משהו.
1: אין ספק, כי ארסנל מכוונת לזה. זאת אומרת, אחרי שכבר זכתה באליפות, המטרה זה ליגת האלופות. הם לא מסתירים את זה, זה ברור לגמרי. בכל מקרה, קבוצה שהגיעה לגמר, בוודאי מאמינה שהיא יכולה וצריכה לעשות את זה. וראינו לא מעט קבוצות שמגיעות לגמר מפסידות ושנה לאחר מכן מגיעות ולוקחות, אז זה משהו שקרה ויכול לקרות גם הפעם. תראה, ריאל מדריד זה סימן שאלה, אמנם התחילה נהדר את העונה ואמבפה וויניסיוס וגם שם הגיעו שחקנים חדשים
0: ומוריניו, אבל... מוריניו
1: בוודאי, בוודאי,
0: זה האירוע
1: שזכה פעמיים בליגת האלופות גם עם אינטר, סליחה, עם פורטו ועם אינטר. האם יעשה, לא עשה את זה ריאל מדריד בקדנציה הקודמת שלו, בוא נראה אם יעשה את זה הפעם. וברצלונה,

0: שעברה נעצרה הפסידה ברבע הגמר כבר לאתלטיקו מדריד, אבל שנה קודם לכן הייתה במרחק של נגיעה מהגמר. אגב, תסריט קצת דומה למה שקרה לבאר שבע נגד סבר, שכבר הרגישה שהנה היא כבר בגמר, ואז קיבלה שער שוויון, ואז הערכה, ואז היא מפסידה. אז זו שנה שלישית של אנזי פליק, וכמובן ברצלונה השנה עם רודרי, שזה חיזוק מטורף. נראה איך זה יתפתח הסיפור הזה, ושום נזכיר, חלון העברות עוד לא יתקיים. כך שמה שאנחנו רואים עכשיו מבחינת הסגלים, עוד דברים יכולים להשתנות, השאלה הגדולה כמובן חוליאן אלוורז, יישאר באתלטיקו, ילך לברצלונה, או ילך למקום אחר.
1: כן, עוד שאלה זה גם מה יעשו הטורקיות, כמה שחקנים גדולים עוד יכולים למשוך עד סוף החלון הזה, בהחלט, אבל הרבה מאוד דברים מעניינים. נדב, ליגת האלופות, הערב ההגרלה יוצאת לדרך בשמונה בספטמבר. נדב, תודה רבה שהיית איתנו. המשך יום נהדר. אוקיי, ועם הדברים האלה אנחנו מסיימים. נגיד תודה רבה לנדב אוקנין ולאורי בבליקי שחזר אלינו על העריכה והסאונד וההפקה. אחרינו. חמש באוויר, שתהיה לכם המשך צפייה מהנה, ביי ביי.

0: חבר'ה, יש לנו משחק לשדר.
1: מכבי תל אביב ומכבי חיפה. המשחק המרכזי של ליגת העל. שני ב8:30. שידור ישיר. בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

בכל בוקר אנחנו שולחים לבית הספר את הדבר הכי יקר לנו בעולם, הילדים שלנו. ואנחנו רק רוצים לדעת שהם יהיו מוגנים, שיראו אותם, שלא ירגישו לבד. אבל אם אנחנו רוצים שהם יגדלו בסביבה טובה יותר, אנחנו לא יכולים רק לקוות שילדים של אחרים יהיו טובים אליהם. אנחנו צריכים לגדל את הילדים שלנו להיות טובים לאחרים. ללמד אותם לשים לב לילד שנשאר לבד. לעצור מילה פוגעת, לא להצטרף לחרם. להיות מהחבר'ה הטובים. כי האחריות היא של כולנו, בבית, בבית הספר וברשתות החברתיות. והדרך שבה הילדים שלנו התנהגו לאחרים מתחילה מאיתנו.

0: של אכזבה. אם זה ספורטאים שלנו, אז בכלל, תיקחו לי שם.
1: היסטוריה
0: בעולם הג'ודו. איך אפשר לא לאהוב את זה? אליפויות עולם באירופה, באתלטיקה, בהתעמלות, בשחייה וג'ודו. יותר סיני, יותר מדליות, יותר גאווה. כל זאת ועוד. ערוץ הספורט, אנחנו משדרים דרמה. תכלס.
2: שלום לכם, אני נועה, כתבת הכדורסל של ערוץ הספורט. אתם בטח שואלים את עצמכם, מה לי ולליגת החלומות בכדורגל? אז בשביל זה אני כאן? אני אוהבת כדורגל, ואני רוצה לאתגר אתכם. בכל מחזור אני בונה את הרכב החלומות שלי. ואתם בונים את שלכם. אותם שחקנים, אותו תקציב, אותן התלבטויות. ההרכב שלי הוא להרכב שלכם. My people against your people. חושבים שאתם יודעים מי יבקיע, מי יבשל, ומי ישאיר אתכם עם אפס נקודות והרבה תירוצים? אז יאללה, בואו נראה מי מכם מנצח אותי. כן, וגם יש עוד סיבה טובה לנצח.
3: ליגת החלומות של XI Mobility Motors, המשחק שכולם אוהבים. עכשיו, באתר ובאפליקציית ערוץ הספורט.

0: אהלן, אהלן, יאללה. יום חמישי, צביקה שרף, זה תמיד המוזיקה הזו, פי, פי, פי, פי, נאו. מהימים הגדולים של מכבי תל אביב, שהיינו כבר מהבוקר.
1: עוד חודש חוברים.
0: כן, אבל אז היה יד אליהו. בוא, אתה יודע, זה הבדל עצום. עצום.
1: אני מקווה שגם במוקדם או במאוחר יחזור ליד
0: אליהו. הלוואי, הלוואי. אז כל זאת ועוד, עוד מעט גם נבחרת הכדורסל לקראת פולין והאירופאיות שלנו, אולי מכבי תל אביב במשחק החשוב ביותר בשנים האחרונות, עוד מעט צביקה עם פרשנות מדוקדקת על הנעשה במכבי תל אביב, הפועל תל אביב יכולה לעשות עוד אפגרייד, אם גם תצליח להדים את הטלנטה, זה בכלל לשדרג את הכדורגל הישראלי, אבל הכל, הכל, הכל, אחרי אומרים מה נעים.
2: תודה רבה, אז אנחנו יוצאים לדרך עם הערב האירופי של הנציגות הישראליות, ערב של הכרעות. נתחיל עם מכבי תל אביב שתעלה הערב בבטומי למשחק הגומלין בפלייאוף הקונפרנס ליג מול לוגאנו, במטרה למחוק את ההפסד 2-1 מהמשחק הראשון. בגזרה המקצועית קני מילר הכריע בהתלבטות בעמדת השוער והחליט להמשיך עם אופק מליקה בין הקורות. בהתקפה סוקלר יפתח בחוד, כשאושר דוד ימשיך בכנף הימנית ודור פרץ יקווה להמשיך את המומנטום אחרי ה3-4 ליגה מול הפועל ירושלים. סגיב יחזקאל ימשיך להיעדר בשל פציעה במפסעה, וסייד אבו פרחי לא יעמוד לרשות הקבוצה לאחר שימרי לחתימה בקולורדו. בצד האדום, אחרי ה-0 המרשים במיוחד באיטליה, הפועל תל אביב תעלה גם היא הערב בהונגריה לגומלין מול אטלנטה, במטרה להשלים סנסציית ענק. מלניב ברדה הבהיר לשחקנים שלו שהאיטלקים מועמדים בולטים ללכת עד הסוף במפעל, וכדי לעבור משוכה בסדר הגודל הזה, הפועל תהיה חייבת להציג משחק ללא שום טעויות. ברמת הסגל, סתיו טוריאל ואימנואל בואטנג יהיו כשירים, כשבמקביל, השחקנים בונים על הדחיפה האדירה של הקהל האדום, 5,000 מועדים צפויים לייצר אווירה מחשמלת. בתוך כך, באיטליה דווח בדקות האחרונות שלצ'ה ירדה מסתיו טוריאל לאחר שההצעה הראשונה שלה נדחתה על הסף בידי הפועל תל אביב. התפתחות בפרשיית האלימות ברחובות בסיום המשחק בין הפועל ירושלים למכבי תל אביב. כל שלושת אוהדי מכבי תל אביב שנעצרו בחשד לתקיפת אוהדי הפועל ירושלים שוחררו בתנאים מקבילים. שניים מהחשודים שוחררו בהרחקה של חודש מהמגרשים עם חובת התייצבות במשטרה בזמן משחקי הקבוצה, ואילו החשוד השלישי שוחרר הבוקר למעצר בית בין 5 ימים לצד הרחקה לחודש מהמגרשים. שחרור החשודים עורר זעם כבד בהפועל ירושלים ובמנהלת הליגות על רקע הצטברות אירועי האלימות כבר במחזור הראשון של הליגה. במנהלת הליגות שיגרו מכתב חריף במיוחד לפרקליט המדינה ותקפו את אוזלת היד של גורמי האכיפה. במנהלת טענו לתחושת הפקרה מוחלטת של קהל האוהדים, הביאו תסכול משחרור החשודים ומגרירת ההליכים שאינם מייצרים הרתעה, ודרשו לפעול ביד קשה ולכנס דיון חירום מיידי למיגור האלימות בספורט. נבחרת ישראל בכדורסל היא תעלה הערב למשחק חשוב

0: בן בקמפיין מוקדמות אליפות העולם נגד פולין, זה יקרה בריגה, בידיעה שהפסד יחסל כמעט לחלוטין את סיכויי ההפלה לאליפות העולם. הנבחרת נחתה אתמול בבירת לטביה וערכה את אימונה המסכם, שבסיומו המאמן אריאל בית הלחמי החליט כי אותם חנוכי הוא השחקן שלא ייכלל בסגל. ישראל נכנסת לשלב הבתים השני עם מאזן של שני ניצחונות מששת המשחקים הראשונים, לעומת פולין שהגיעה עם מאזן מושלם ומובילה בפער שעלול לצמוח לחמישה משחקים במקרה של הפסד של נבחרת ישראל. ההיסטוריה בין הנבחרות מאז 2015 כוללת 9 מפגשים ומאזן של 5 ניצחונות ו4 הפסדים לטובת הנבחרת הישראלית, כשהמפגש האחרון הסתיים בניצחון פולני כואב במיוחד מבחינת נבחרת ישראל. שידור ישיר בערוץ הספורט החל מהשעה 8:30. תמונת 36 העולות לשלב הבית של ליגת האלופות הושלמה, והערב ב7 תצא לדרך ההגרלה במונקו. אנגליה וספרד שלחו 5 נציגות כל אחת, לצד 4 עולות חדשות והיסטוריות לליגה הזו, קומו, לסקלינץ, וייקינג וסבח האזרית שהדיחה את הפועל באר שבע. הקבוצות יחולקו כרגיל ל4 דרגים וישחקו נגד 2 יריבות מכל דרג בשיטת הליגה, כששלב הבית ייפתח ב8 בספטמבר ויסתיים ב27 בינואר. עד כאן המזג, בחזרה אליכם רז וצביקה.
1: תודה, מנהם, וואלה, מנהם הצליח לשנות לי את הקופסה, תוך שנייה, אתה יודע, שהוא נותן את המבזק, הקטע שחובה רפורמה המשפטית, כמובן, לא במתכונת האיש של יריב לוין, אבל שאתה רואה ששוחררו...
2: לא ככה, אתה מדבר על רפורמה משפטית בנושא הספורט.
1: רפורמה משפטית כללית, בהרבה מאוד תחומים, לא כמו הרפורמה המפורסמת, אבל אתה חייב שינויים, ובראש ובראשונה בעולמנו הצער, תשמע, שחררו את כל אותם התוקפים, אחד הורחק רק לחודש, שאתמול בטח שמעת את הרעיון עם מיקי זוהר, שבוא, לפחות עונש מינימום, ואתה שומע את מה שנקרא את הגמגום, שיש נציגי ציבור, שנבחרי ציבור שלא רוצים ספורט, ענישה קלה, זאת אומרת, אם שופט, יש לו לפחות עונש מינימום, הוא לא יכול לחרוג מזה, אז יאללה, שחררו את כולם. אז הרצח, זה עניין של זמן, אם בשני מחזורים, רק אני אגיד צביקה, בפרופיל, בוא, הפועל ירושלים, מכבי תל אביב, וסכנין, מכבי נתניה, תשמע, מחזור ראשון, לא איזה משחקים, כן, ולא איזה משחקים שתגיד לי עכשיו, דרמה, מתח, שנאה, בוא, תקשיב, תראה לאיפה אנחנו, בוא.
2: תשמע, שני דברים אני רוצה להגיד לך. אחד, מיקי זוהר, ידידי, הוא שר ספורט ש... ריח, זאת אומרת, היה בתפקיד 4 שנים מלאות. קודם התחלפו כל הזמן, היו תקופות קצרות ואי אפשר היה.
1: עוד מימים של פנחס גולדשטיין.
2: לא, אבל אני מדבר, היו כאן חצי שנה.
1: גאלב מג'דלה, זוכר את כולם.
2: גם אני זוכר.
1: אה, קרה לך.
2: ו...
1: הוא בא מהספורט, כי בגלל שהוא ניילת, ילד גת, הוא מכיר את הספורט.
2: כמה הבטיחו לנו...
1: חילי טרופר גם היה בסדר, שתדע.
2: כן, אבל הם לא הספיקו לעשות כלום. כמה הבטיחו לנו שופט לענייני ספורט?
1: פוף, שני.
2: כמה הבטיחו לנו הרחקות ממגרשים?
1: כן, אבל אנחנו שומעים דיבורים.
2: אבל הכל דיבורים.
1: עכשיו יש את המכתב לפרקליטות,
2: בסדר,
1: לאייסמן, כן. של שינו זוארץ וארז חלפון. מסכים עם התגובה שלך, בדיוק. אז שלחו. עכשיו, אני... גם מיקי אומר אתמול, כמה שנים אני אומר צריך שופט ספורט יהודי, אבל זה לא...
2: ויחידה יהודית, ויחידה יהודית במשטרה.
1: אבל איך אתה מסביר את זה?
2: לא, אני אגיד לך גם יותר מזה. הברדק, או חלק מהבעיה היום, זה גם חוק הספורט ששונה, שכביכול הוציא את השוטרים מהמגרשים. שהוציא את השוטרים מהמגרשים, אני זוכר אז אני, קופמן, אני ומליניאק צעקנו נגד זה, ושמעתי לפני שבוע, היה איזה דובר של המשטרה, הוא אמר, אנחנו לא אחראים, יש מנהל אירוע. עכשיו, למנהל אירוע, נגיד, יש את התקיפה של האוהדים האלה שאני מגנה אותם אחרי המשחק ברחובות.
1: כן.
2: איפה השוטרים? עכשיו אומרים, סדרנים. הסדרנים אין להם שום סמכות נגד הדבר הזה.
1: כלום.
2: או השבוע בנתניה, השחקנים של סכנין.
1: כן, חג'אג' ואבו עביד.
2: מה, מה, מה רוצים שמכבי נתניה תעשה? מה, היא לא, אין לה סמכות... היא לא יכולה להעמיד במגרש. עזוב זה שסכנין, אני נגד ששחקנים יוצאים לבד עם המכוניות שלהם. כולם צריכים לצאת עם האוטובוס של הקבוצה, המשטרה צריכה להפתח את האוטובוס של הקבוצה. מה זה ה...
1: אז אנחנו נרחיב אחרי, בגללך, ישר, אייטם ראשון, יש משחק היום מול פולין, ויש את האחת והיחידה, פופי, שנמצאת בריגה, תראה, צביקה, את הפריים, הלוואי והכדורסל יהיה כמו הפריים הזה.
2: מה, רק ביום שני היית פה לידי, איך הגעת לריגה?
1: ושנייה, ושנייה.
3: אין כמוכם, אין כמוכם, איזה כיף לפרוץ לכם, שלום רז, שלום צביקה.
2: אהלן.
3: בדיוק מוטי דניאל היה כאן, ממש לידי, ודיברנו על מלאך כמאמן צביקה, אז אמר לי שיש לא מעט סיפורים בשעה 4:30, שווה להישאר, יש את מוטי דניאל בליינאפ.
2: אני בעד.
3: יותר מדי מחמאות קיבלתם שניכם, אז יותר מאוחר בתוכנית שלכם, אז גם מוטי דניאל ידבר. אומר שהוא מאוד אופטימי, גם כלל שחקני נבחר. נבחרת ישראל, נזכיר, רז, כמו שאתה אוהב להגיד, אין דרך חזרה.
1: אין דרך חזרה, כן.
3: חייבים לנצח היום את נבחרת פולין.
2: תראי, לדעתי...
1: צודקת. למה? כי ניצחת לפחות, עזוב. דבר ראשון, מורל לאומי, והסתכלנו למשחק הבא עם לטביה.
2: יש כאן עוד...
1: הפסדנו, נגמר הסיפור.
2: יש כאן עוד אלמנט.
1: צודקת.
2: יש כאן עוד אלמנט שנכנס ואנשים פחות שמים לב אליו.
1: שהוא?
2: המיקום פה... וכמות הניצחונות יקבעו את המיקום שלנו לקראת ההגרלה הבאה לאליפות אירופה.
1: Okay.
2: ואם ההידרדרות בחלונות שלנו ובהופעות שלנו יימשכו, אנחנו נרד, נקבל הגרלה יותר קשה.
1: Okay.
2: אם אנחנו נופיע ככה בחלונות, אנחנו לא נעלה לאליפות אירופה הבאה.
1: Okay.
2: אני מאוד מפחד מזה, אנשים לא מבינים את זה.
1: זאת אומרת, מיקום נמוך, והגרלה יותר קשה?
2: ברור. אתה יורד דרג, ואז אתה מקבל דרג מעליך, ואנחנו מופיעים בחלונות עם הרכבים בלי שחקני ה-NBA, okay. תראה, בעיה גדולה מאוד. זה עוד חשוב לנצח היום. עכשיו, את הפולנים...
3: אז אני יכולה להגיד לך שצביקה צועק את זה כבר מספר חודשים, שאם נופיע כך בחלונות, אנחנו לא נגיע גם לאליפות אירופה, וצביקה שומעים אותך, לא מעט גם אנשי נבחרת ישראל, ואומרים את זה, אומרים, שומעים שניים אוחזים בכדור, שומעים חמש באוויר, ולגמרי מסכימים איתך, ועל זה גם מדברים במחנה הנבחרת,
1: שכמובן חשוב בדיוקים. את יודעת, פופי, היום אני אראה אותך בערב, אבל את יודעת מה הכי מסקרן אותי? אריאל בית הלחמי, שכמו קאטו הזקן,
3: הולך... כפי שפרסמת, תראה מה זה.
1: לא, אבל עזבי רגע, עזבי את חנוכי. אבל אני אומר, הוא כל הזמן מדבר על ים הדר ועל תמיר בלט ביחד. צביקה הרבה הרבה פחות אוהב את הקונספציה הזו. גילוי נאות, הוא גם אמר את זה בפנים לאריאל. יפה, עוד מה צביקה ירחיב, אבל עד כמה הוא מתרגל את זה פופי? עד כמה זה שם שניהם ביחד?
3: הרבה מאוד, גם ראינו דקות שלהם במשחק מול גיאורגיה, מול החבורה של ג'יקיץ'.
2: כן, אבל זה לא היה הרבה דקות.
3: זה היה נראה טוב, מול החבורה של ג'יקיץ', כן, אבל ראינו מספר דקות, זה יותר ממה שראינו בשנים האחרונות, כמו שאתם יודעים, לראשונה
2: משנת 2022,
3: לראשונה מאז היורובסקט, הם ככה בדיוק חוזרים לראשונה מאז היורובסקט בשנת 2022. אומרים ששניהם מבינים את גודל האירוע, את גודל השעה, מבינים שצריך את השניים יחד. אין מה לעשות, חבר'ה, זה צמד השחקנים הכי טובים שיש לנו כרגע בסגל הנוכחי, ומבינים את האירוע הזה, ולפי מה שאני יכולה לספר לך, רז, גם הבנתי שלקחו אותם ללא מעט שיחות, ככה לעורר, לאושש אותם ולהסביר להם, להבהיר להם את גודל האירוע, וכולם מבינים שצריך אותם לקראת המשחק היום, כי כמו שאמרנו, ואנחנו ממשיכים להגיד, הפסד, ואפשר לקפל גם את המשחק בראשון וגם את החלונות הבאים, רז.
1: על מה הדגשים של אריאל? ועד כמה באמת את רואה מוטיבציה אצל השחקנים?
3: אז קודם כל, כפי שחשפת אתמול, קררה בפנים, אתה מאוד אוהב את קררה ואת קרביץ, אז זה שניים בפנים, חנוכי בחוץ. צביקה, אתה לא תאמין, רז חשף את זה אתמול, הבהיר שזה מה שהוא רואה לנכון, וזה אכן מה שהולך המאמן הלאומי שלנו, אריאל בית הלחמי.
1: כן, כל יום אני לומד, אבל גם פופי מנתחת את זה.
3: בטח, חשבתי איתך.
1: אבל תגידי, עם החיסורים, פופי זה די קצת הפתיע, נכון? כי גם זלמנסון, גם תומר גינת.
3: בדיוק, אז בוא נשאל את צביקה. צביקה, אתה יודע, תומר גינת זלמנסון בחוץ, גם אילי דולינסקי לא יכל להגיע ככה ברגע האחרון. צביקה, מה דעתך? אתה יודע, עם כל החיסרון של כל הגבוהים, דווקא להותיר את חנוכי בחוץ, החלטה מאוד מעניינת, דעתך?
2: תראי, חנוכי הוא גבוה שבורח הרבה החוצה. הוא הרבה יותר זורק מבחוץ מאשר מסיים קרוב לסל. קררה, שאין לו הרבה ניסיון בנבחרת, הוא שחקן עמדה 4, מאוד מאוד חכם, מאוד מאוד מבין את המשחק. הוא לא, הוא גם לא, אומנם לא פיזי, ואנחנו צריכים פיזיות, וזה כל הבעיה. כשמשחקים עם נגיד סורקין, שהוא החמש היחידי האמיתי, וקצת איתי סגב. אני ראיתי במשחק נגד גיאורגיה, שהיה דקות מעטות מאוד של סורקין ואיתי סגב ביחד. כשאתה שם את קררה, אז אתה כבר הופך להיות נמוך ופחות פיזי, ואז אם אתה משחק עם תמיר בלט וים מדר ביחד, אז אתה הופך להיות נבחרת מאוד נמוכה, מאוד נראית... אז נכון שאין לפולנים את הגובה ואת הפיזיות שיש לגיאורגים, אבל זה חלק והמצ'אפים בהגנה. עכשיו קררה הוא גם לא הריבאונדר הגדול ביותר, ואז כל העומס של הריבאונדים מתחת לסל נגד בלצ'רבסקי וכל הגבוהים כן. הפולנים, הופך להיות רק על סורקין. עכשיו שאלה כמה דקות, סורקין קשה לו להחזיק מעמד 40 דקות, אבל כשהוא לא בנבחרת, אז העמדה הזאת שלנו יורדת ברמה שלה.
1: פופי, אני רוצה עוד מעט לשחרר אותה, יש לה עוד יום קשה. פופ, כן. מה מבחינת ההכנות, הלוז עכשיו עד המשחק, מבחינת הנבחרת?
3: אז בשעות הבוקר המוקדמות, כמובן, כמו שאתם יודעים, אימון הקליעות המסורתי כאן באולם, בארנה, חזרו לכאן, היה גם וידאו קצר, חצי שעה וידאו. ככה זה, צביקה, חצי שעה וידאו ביום משחק, על הפולנים, כן. על נבחרת פחות פולין.
2: פחות, קודם כל, השאלה כמה חומר יש לך תמיד. השאלה כמה חומר יש לך. שניים, אי אפשר להעיק על השחקנים ביותר מדי ארוך.
1: בדיוק.
2: אני לא יודע איזה, מה הם יראו להם, אם שיחקו השבוע ביוון, אם הם קיבלו את, את הוידאו מהמשחק הזה. בוא נראה. אני מאמין שזה בסדר.
3: אז עכשיו הם אוכלים צהריים, צביקה ורז, הם אוכלים צהריים, ותכף שנץ. וזהו, בשעה 7 הם יענו לאולם הגדול, 9 ג'מבול, אנחנו כבר נעלה לאוויר בשעה 8:30, יש לנו רעיונות מיוחדים עם איגור מיליצ'יץ', המאמן של נבחרת פולין, שגם חושף בין השאר, אז אתה תאהב לשמוע, שהיה לו הצעה מהנבחרת שלנו, מנבחרת ישראל, היה מאוד קרוב לחתום אצלנו.
1: לא היה לזה שום סיכוי, אבל הייתה לזה, היה לו הצעה.
3: למה לא היה לזה שום סיכוי, הוא אמר את זה, אבל היו שיחות, היו שיחות, הייתה הצעה לשולחן.
1: כן, הצעה לשולחן, אבל למה לא היה סיכוי לדעתך?
2: אם אני יצא עברתי את המינוי של לסו, אז זה היה בעיה בשבילי למנוע את המינוי של מיליצ'יץ'.
1: גדול, פופי באתר עכשיו. את המשפט הזה פופי לאתר.
3: עכשיו,
2: היה לי פה ריב עם רז. היה לי פה ריב עם רז. הוא רצה את לסו, אני אמרתי אריאל.
1: לא, אבל צדקתי. אריאל כרגע כישלון.
2: עזוב רגע.
1: אריאל כישלון.
3: איך זה ריץ את לסו?
1: ברור. תגידי, את משוואה. אבל אני מבין את הרצון, את הגאווה הישראלית. את יודעת, זה בעיה, תקשיבי, זה בעיה של מי שמינה את אריאל בית הלחמי, כמו שנגיד ברק יצחקי, פופי, יותר טוב ב-20 דרגות ממילר. אבל לא רוצים ישראלי במכבי תל אביב, זה בעיה שלהם, לא רוצים מאמן ישראלי. אותו דבר פה, אני עדיין איתן בדעתי של לסו, היינו מגיעים הרבה יותר גבוה, אבל אני ותביקה עכשיו נתפקח על זה באופן.
2: אבל ללסו אחר כך הבטיחו בספרד, שהוא מקבל את נבחרת ספרד, הוא התפטר מבסקוניה, באו לישיבה, מינו את שוש מטאו.
1: ענק, אתה מבין? הבטיחו העיקר.
2: הבטיחו.
1: אז פופי, אני רוצה באתר, צביקה נקודותיים, כמו שמנעתי את המינוי של לסו.
3: צביקה נקודותיים?
1: יפה, בקלות הייתי מונע את מיליצ'יץ'.
3: תגיד לו שהוא נפל לרגלנו, זהו.
1: כן, נגמר. הייתי מונע את מיליצ'יץ', יאללה. פופי, הרבה תודה.
3: תגיד לו שהוא גמור, צביקה, זהו, צביקה.
1: פופי, תודה ונראה אותך בערב.
3: צהריים טובים.
1: ביי, ביי, ביי. צביקה, תגיד לי רגע, תסביר לי וויז כדורסל, למה אתה לא אוהב את הקטע תמיר בלט? וים הדר ביחד, לא. כמו שכולם מפים, וזה, ואתה
2: לא
1: אומר מקצועית.
2: לא,
1: הקטע מקצועי כמובן. יש, מה?
2: יש לך...
1: מה יש שם לא טוב?
2: לא, יש לך חלוקת דקות במשחק.
1: אוקיי.
2: אתה צריך רכז. זה לא יכול לשחק 40 דקות, וזה לא יכול לשחק 40 דקות. אתה צריך לשמור, הנבחרת ישראל, ברוב המקרים, יש איזושהי ירידה ברבע הרביעי.
1: אוקיי.
2: אין לנו עומק, אין לנו זה. דבר שני...
1: אז זה חברתי, אריאל לא רוצה לפגוע באף אחד, השניהם יעלו בחמישייה ביחד.
2: זה לא קשור חברתי.
1: לא לפגוע באגו של אף אחד, כי אתה אומר, זה מחליף של זה, בוא נהיה אמיתי. תמיר מחליף של ים, אם הולכים בקונספציה שלך, אני צודק?
2: אוקיי, כן.
1: אז אולי קשה להכיל את זה.
2: לא, זה רק בטקטיקה של ניהול משחק, חלוקת דקות, אתה צריך לשאוף, בעיקר במשחק כזה, זה לא משחק אימון כבר, שההרכבים יהיו הכי טובים שאפשר, לשמור לי כוחות כמה שחקני עוגן, רמת מחליפים שלא יהיו

0: ארבעה מחליפים בתוך חמישייה, ושלא יהיו פחות. ואתה צריך כל הזמן להיות עם יד על הדופק. זה יכול להיות שתי דקות שישחקו ביחד ברבע הראשון, שתי דקות שישחקו ביחד ברבע השני, שתי דקות ברבע השלישי, כדי לשמור, אולי אני צריך אותם לסוף משחק, או למצבים מיוחדים, איזה הוצאת כדור אאוט, או עכשיו, ישנה בעיה הגנתית עם שניהם ביחד. אנחנו הופכים להיות מאוד מאוד נמוכים, עם עמדות הגנה חשופות קצת, עמדות ריבאונד חשופות, אנחנו צריכים שחקנים שיעזרו לגבוהים בנושא הריבאונד, אין לנו הרבה כאלה, צריך להיות שבכל חמישייה יהיה שחקן וחצי, שתיים, שעוזרים לריבאונד, אי אפשר לבנות הכל רק על סורקין. עכשיו, אני מאוד מאוד אוהב משהו את קרביץ. קרביץ הוא שחקן שהשתפר, יוצא מן הכלל בהגנה, מקבל, אין לו עוד ביטחון מלא בהתקפה, אין לו עוד יכולת קליעה משלוש כמו שיש לתמיר, אז כל זה צריך כל הזמן להיות עם יד על הדופק, להחליף, לבנות, לתת...
1: כשאתה רואה את הנוסחה הפולנית, איש המפתח זה סורקין? זאת אומרת, זה איש המפתח שחייב, מה שנקרא, לבוא למשחק, כדי להשאיר לנו סיכוי במשחק הזה?
0: ברור, כי אין לנו מחליף לו. המחליף היחידי זה איתי סגב, שהוא שחקן הגנה יוצא מן הכלל, והוא יותר ריבאונדר לא רע, אבל הסיומות שלו הן לא הסיומות של סורקין. קצב צבירת הנקודות שלו הוא לא קצב היכולות הטכניות שיש לסורקין.
1: ככלל, אם אנחנו רואים את השנים האחרונות, צביקה, ואפילו שהפולנים ניצחו אותנו הרבה פעמים על הבאזר, ובכל זאת יש התקדמות בכדורסל הפולני.
0: בטח שיש התקדמות. אתה רואה את השחקנים שלהם שמשחקים יותר טוב. דווקא במשחק האחרון, שהיה באליפות אירופה, שהייתה בפולניה,
1: כן.
0: עם כל הקהל איתם, והשופטים איתם, וזה, הם ניצחו, אני כן. עד היום לא יודע איך.
1: כן.
0: אני לי, בזיכרוני
1: הקטן, הכדור אצלנו היה
0: בשנה האחרונה
1: אצל דני, אם אתה זוכר.
0: שיחקתי נגד הפולנים הרבה פעמים. הניצחון הכי גדול שלנו, שאחרי היה, אני מזכיר את זה כל הזמן, דורון שפר, עם סל של השנייה האחרונה, ניצחנו אחד הפרש, באולם המקולל בברוצלב, זה האולם שבו היטלר עשה את הכנס הראשון, הרי ברוצלב היה גרמניה, שם עשה את הכנס הראשון של המפלגה הנאצית, באולם למעלה יש צלב קרס.
1: ושם, באולם?
0: באולם,
1: מול הפנים?
0: באמצע האולם למעלה, כן. במרכז האולם, יש צלב קרס, ושם דורון שפר...
1: והאיגודים, ווופה, וכל אף אחד לא ביקש, וכל
0: אין ווופה, יש פיפה. פיבה.
1: פיבה, ושמיבה, וכל אלה לא דרשו להסיר את הצלב קרס?
0: לא, זה סמלים שלהם.
1: סמלים שלהם?
0: זה בכלל פולין. כן. כבר אחרי המלחמה.
1: אבל זה הכי קיצוני שיכול להיות, אני מבין. כן, אז... ממש בתוך האולם.
0: כן.
1: ודורון תפר אותם.
0: במרכז המגרש, בתקרה, שם יש את הצלב קרס. אני לא יודע אם זה היום עוד או שמה, שאני אימנתי שם גם זה היה. וצריך לבדוק עם דני פרנקו שהלך לאמן שם עכשיו בברוצלב.
1: אז כאמור, הערב, השידור שלנו החל מ8:30 נבחרת ישראל מול פולין. אני חוזר איתך לרישה, לפתיחת התוכנית. אם היום אתה, ואתה מלווה את זה שנים, ואתה איש כדורגל ואיש כדורסל, ומה לא, איזה תוכנית פעולה היית עושה כדי לנסות למגר? הרי אנחנו זוכרים את מרגרט תאצ'ר האגדי. צביקה, לא הייתה אלימות כזו בעולם, כמו שהייתה החוליגניזם באנגליה, זה היה משהו מחלי, רציחות, אנשים, כל משחק, לקחה יש את הברזל, בום, תוך שנייה, משטרה, הכל, מגרות, תראה היום את הכדורגל האנגלי, שהאוקטבות זה גם הכדורגל הטוב ביותר, מה היית עושה כדי, אתה יודע, למזער, אל תמגר לי את התופעה, למזער אותה, מה היית עושה? מה?
0: תשמע, קודם כל צריך השקעה כספית גדולה, שניים, צריך שכל הגופים יתאגדו ביחד, המשטרה, קודם כל ההתאחדות לכדורגל.
1: צריך לשים מישהו בראש הגוף הזה שירכז את הכל, לא ארז חלפון ושינו. איזה מישהו כמו צביקה שרף, שירכז את זה מול משרד המשפטים, מול משרד המשטרה, כי אתה רואה מיקי זורק אחריות על משרד המשפטים והמשטרה, הם זורקים אחריות על משרד הספורט, כל אחד זורק אחריות, ואני אומר לך, הרצח זה עניין של זמן.
0: אם אין רצון...
1: אני משוכנע, פעם אני משוכנע.
0: קופמן צועק הרבה שנים, עד שלא תהיה גופה, לא יתעוררו.
1: אבל אני לא ספרתי את הדברים, כי זה כמו סיסמאות. הפעם שהתחלנו ככה,
0: עוד לא התחלנו.
1: עוד לא התחלנו. על כלום. כן. אתה רואה כבר אנשים בבית חולים, כבר 8 אנשים מאושפזים בבית חולים.
0: קודם
1: אז
0: כל, זה, חייבים...
1: וכולם מקבלים לגיטימציה על לגיטימציה.
0: חייבים כולם לגנות את זה.
1: אז אוקיי, בטוח שמגנים. מכבי גינתה בצורה אדירה. גם אבל נתניה. אבל אתה אומר שהם לא יכולים לגנות, הם לא יכולים לפעול.
0: אין מה
1: לעשות.
0: מי היה...
1: אתה רוצה מה...

0: מועדונים.
1: מי היה צריך...
0: אין לי טען על המועדונים.
1: מי היה צריך, אחרי המשחק ברחובות, להיות ביציאות מהמגרש ובזה.
2: וקרה מה שקרה, ועכשיו משחררים את כולם. זה העניין.
1: זה כבר בית משפט.
2: אז אכן לפחות עונש מינימום. שאם מישהו עשה, יש אלמנט הרתעה. אבל אתה רואה שכולם בורחים מזה, ולדעתי זה המפתח. ולכן הם פונים לפרקליטות. תיסעו לפרקליטות, אם זה צביקה, הוא נוסע לאיסמן. אז הוא כותב מכתב לאיסמן, שהיום יש לו את תיק נתניהו, ויש לו את תיק זה, ואת תיק זה, ואת תיק זה.
1: אני לא יודע, אבל...
2: באמת מעניין את איסמן עכשיו, המכתב של שינו וחלפון.
1: אני לא יודע.
2: מה זה מעניין אותו?
1: אני לא יודע אם הפרקליטות דרשה מהשופט שבפניו הופיעו המשוחררים, להאריך את המעצר או לא,
2: היא לא דרשה כלום, זה משטרה.
1: לא, לא.
2: המשטרה דורשת. בסדר, אבל השופט לא, אבל אין עונש מינימום. אז אם הפרקליטות
1: תוביל,
2: אבל אם הפרקליטות, ביחד עם משרד המשפטים, יובילו איזה משהו שיודעים, יש אלימות, לפחות אתה מורשע בתיק פלילי, יש לך 4 חודשי שירות, אין בעיה. בסדר? אבל כלום. אנשים הלכו, הביתה.
1: ומה קרה
2: בנתניה? אבל אם זה בתיאטרון, אם זה בקונצרט, תקשיב, אתה יושב עכשיו שנה בפנים, בכדורגל, הלאה, הביתה.
1: בקונצרט אני לא ראיתי אלימות.
2: נכון, אבל נגיד אם זה קורה, או בתיאטרון, אם זה קורה, ברחוב, צביקה, ברחוב אתה הולך, אתה שנה בפנים.
1: גם אוהדי הכדורגל,
2: כשלעצמם, אני מבין מה אתה אומר, אתה יכול לחנך אותם.
1: אחד לקרוא לשני,
2: אחד לקרוא לשני ולקרוא לשלישי.
1: עכשיו, לפני שבוע פועלין עלה יושב ראש התאחדות האוהדים. יש משהו כזה?
2: כן.
1: אופר, איפה הם?
2: אין מילה, אפילו
1: רוצה,
2: מילה.
1: לא, אני רוצה
2: לא, שיעלו. לא, אפילו מילה.
1: שיעלו, שיקראו כן. לאוהדים להפסיק עם
2: האוהדים. בבליקי, בוא נזרום עם צביקה. תעלה לצביקה את יושב ראש התאחדות האוהדים. עד כמה, עוד פעם, כאילו, בפנים.
1: לא, הם רק התחילו, הם לא, לא הספיקו לעשות כלום. אבל עוד פעם,
2: צביקה,
1: תקשיב,
2: צביקה, אני אגיד לך. הקטע להשפיע על המזנונים, על הכרטיסים, על חלפון, על זוארץ, נחמד, אבל קודם כל בתוך הבית.
1: אבל קודם כל לא להוריד את האלימות.
2: בתוך האוהדים, קודם כל בתוך האוהדים. זה התפקיד שלכם, אם זה לא, אתה יודע, סיסמאות,
1: יש גם פה אחריות גדולה מאוד למשטרה.
2: בסדר, אבל בתוך הבית, אתה בעצמך קורא לאוהדים. אז אוקיי, אז תפעלו, תעשו.
1: המשטרה מקבלת תקציב לשוטרים, גם ללפני וגם לאחר. אי אפשר ללכת הביתה לפני שכל האוהדים התפזרו. אם זה 5,000, אם זה 10,000, אם זה 20,000, אם זה 30,000, עד שכולם לא יצאו מהביתה, חוץ מכיוון התנועה, להסתובב במקומות האלה שיש את ההתנגשות בין שתי קהילות האוהדים.
2: כן, ממש פשוט שערוריה. קרה מה שקרה, עברנו קדימה, כולם הולכו הביתה.
1: לא ישלחו את הילדים שלהם למגרשים.
2: ברור, זה מעבר לזה. חלילה, אתה יודע, גם מי שיגיע, אוקיי, יש משחקים סולד אאוט, יש משחקים, כמו שקראתי, בסוף השבוע היו 2 משחקים, המשחק של טבריה, ועוד איזה משחק, אפילו 1,000 איש לא היו.
1: כן.
2: נכון, לדעתי קריית 8 מכבי פתח תקווה, משהו כזה, אפילו 1,000 איש.
1: המשחק של טבריה נגד מי? נגד הפועל פתח תקווה.
2: הפועל פתח תקווה 1,000 איש לא היו, היו
1: 972. יותר אוהדים של הפועל פתח תקווה.
2: ברור, והרבה יותר אוהדים של הפועל פתח תקווה, אבל אתה, יש משחקים כאלה, אבל אלימות זה יכול לקרות צביקה ב-20,000, וזה יכול לקרות ב-1,000.
1: כמה היה אוהדים בנתניה סכנין, אני לא ראיתי?
2: בנתניה סכנין בטח עוד מעט ירשמו לנו כמה היה. בוא נעבור צביקה לדבר על אולי המשחק החשוב ביותר של מכבי תל אביב בשנים האחרונות, משחק הגומלין, כאשר מכבי תל אביב בפיגור של 2-1 מול לוגנו, היא צריכה שער 1, אופק מליקה יפתח בין הקורות, מכבי תל אביב, מה שנקרא, כמו שאומרים בכדורסל, סטרגל, לאט לאט, הכל קשה, אבל היום זה כמו מאני טיים. כי אם מכבי תל אביב כבר לא באירופה...
1: הנה, פרימו כתב לנו 6,000 צופים במשחק נתניה.
2: יפה. 6,000 צופים, שהרוב נתניה.
1: תראה, ברור שהרוב נתניה.
2: 550 נתניה.
1: כן.
2: אתה מבין, אבל צביקה, שמע, מכבי חייבת לעשות את זה היום, לא יודע איך, מה, באיזה צורה, חייבת, כי אם מכבי תל אביב לא באירופה גם, זה מה שנקרא מכה שלא כתובה באף ספר, לא זה מה שמכבי תכננה, לא זה מה שמכבי צפתה, אף אחד לא רוצה את זה, אבל זה יכול לקרות, כי ראינו את לוגנו במשחק הראשון.
1: יש... הדברים שבאים מלמעלה, שהם אולי בכל הכדורגל הישראלי, אבל בטח במכבי בשנתיים שלוש האחרונות, שאומרים אולי ישקיעו אחרי שיבטיחו עלייה לבית הקונפרנס ליג, כן. או הליגה האירופאית. אנחנו צריכים לעשות כמה שנים השקעות נכונות בזמן הנכון,

0: ולבנות קבוצות נכונות לשלב הנוקאוט הזה, באר שבע אתמול, ברגע ששני שחקנים הכי חשובים שלה נפצעו, לא היה לקוז'וך את מי להכניס. לא היה לו את מי להכניס. עכשיו, במכבי בכלל יש בוקה ומבולקה בנושא הרכש, בנושא חיזוק הקבוצה. אדון אנגלידיס, שהוא מוציא לפועל אולי את המדיניות של גולדהר, עד רגע זה רכשו שחקן זר אחד, ומכרו את מי כל הזמן רוצים למכור.
1: בחור, עכשיו הוא הלך.
0: הוא הלך, אבו פרחי הלך.
1: הלך סופית.
0: זה די דומה למה שהיה בשנה שעברה עם טורג'מן, והקבוצה, יש לה זרים פצועים, זרים לא טובים, מתנים כל מיני התנאות. מכבי לא מספיק חזקה בהתכוננות של ההנהלה והמנהל המקצועי. מה עשה המנהל המקצועי הבלגי עד עכשיו?
1: כאילו אתה אומר, את מילר גם אתה יכלת להשאיר, ואתה אומר להביא את החלוץ הזה, את אסטר, גם אתה יכלת להביא.
0: אוקיי. עכשיו, אני לא יודע אם זה נכון או לא נכון, השמועה אומרת שהוא, ון הרן הזה דיבר עם דסה, אבל כל מה שהוא רצה להעביר לו, מסר,
1: שהכסף הוא...
0: הכסף הוא גדול מדי.
1: גדול מדי.
0: זה תפקיד של מנהל מקצועי?
1: תשמע, אני חושב שזה...
0: אבל רגע, עכשיו, החלק השני הוא השחקנים.
1: תמשיך.
0: החלק השני הוא
1: השחקנים. רגע, אז חכה, בוא נתעכב. רגע. אז בוא נתעכב רגע בחלק הניהולי, בסדר?
0: כן.
1: אני אגיד לך ככה. תשמע, הכי קל לזרוק על ון הרן, ברור שיש לו פה מה שנקרא אחריות, הוא חלק מהמערכת, אבל אני אגיד לך, כישלון זה לא משהו נקודתי, כישלון נבנה לאורך שנים, חוסר הצלחה, ואז אתה מגיע למצב כמו מכבי חיפה, שלמעשה מכבי חיפה, מספרים לי במהלך הפגרה, פרסמתי את זה, אנחנו עם 10 מיליון שקלים מיותרים, שחקנים שאנחנו לא רוצים, חייבים להיפטר מהם, כל שקל שלי או רפאלוב יחסוך, הוא יקבל להביא עוד זר ברמה
0: אבל
1: גבוהה.
0: אבל ינקה לנתן גם מחוץ לפני נכון, ששחררו.
1: יפה, הצליחו מה שנקרא לחסוך, הצליח
0: לא
1: לשחרר,
0: את
1: לא את הכל, כי זה מאוד מאוד קשה.
0: נכון.
1: בוא נלך למכבי תל אביב. מכבי תל אביב, אני יכול להגיד לך, האוסו היה באלן אלן במכבי תל אביב. מכבי תל אביב תקועה. היא תקועה עם ניקולסקו, והיא תקועה עם ורלה. עד כאן בסדר? יופי.
0: עם ורלה היא לא תקועה.
1: עם אנדרדה.
0: אנדרדה.
1: עם אנדרדה. היא תקועה עם אנדרדה. זאת אומרת, אם אתה משחרר אחד מהם, אתה יכול להביא זר, כרגע הם תקועים.
0: אני יכול גם להקפיא.
1: יפה, אתה יכול להקפיא אחד.
0: אוקיי.
1: אתה יכול להקפיא אחד. עכשיו, אני יכול להגיד לך, זה לא זבנג וגמרנו, אבל מכבי תל אביב מציעה את ניקולסקו לכל מי שזה, זה גם תלוי בשחקן, השחקן לא ילך לשחק בסכנין או הפועל רמת גן. שנייה, מכבי תל אביב מוכנה לשלם את העונה, את כל ה-600,000 יורו, ואז היא חוסכת את העונה הבאה, כי יש גם את הפייר פליי, היא חוסכת את העונה הבאה, והיא לא משלמת 1.2 מיליון יורו.
0: אל תספר לי סיפורים על פייר פליי. אל תספר לי סיפורים.
1: אבל זה חלק מהעניין.
0: למכבי לא בסכנה של פייר פליי.
1: אבל תגיד לי.
0: למכבי יש הכנסות גדולות מאוד.
1: אבל גם הקטע של ההוצאות, אתה עכשיו לא רוצה להתחייב ל1.2 מיליון.
0: הכל בסדר.
1: ולכן, אתה רואה שלא על אנדרדה, לא על ניקולסקו, כרגע אתה תקוע.
0: התפקיד של מי זה?
1: בישראלים, אתה רואה בליגה הישראלית, שנייה. אתה רואה בליגה הישראלית, תן לי עד הסוף. נתתי לך, אתה רוצה? נתתי לך עד הסוף.
0: לא, אני אענה לך.
1: על הכל, בדיוק, אתה כך, תסתכל. תרשום לך, שלא תשכח.
0: אני לא אשכח.
1: כי אני מדבר, אני יודע, תפו, תפו.
0: אני חי את זה כל
1: היום. אתה יותר חד ממני, אבל תרשום, תקשיב. בסופו של דבר, בליגה הישראלית, ראית פתאום גם את איתה מרנוי, ואתה רואה לפרקים, מדמון וכאלה. בליגה הישראלית, זה בסדר. מבחינת הזרים, עובדה גם אתה אמרת, שני זרים, היתר מה שנקרא בסביר. אפשר להביא יותר טובים, אבל קודם כל בוא ניפטר מהשניים שהם לא טובים, שאנחנו רוצים להיפטר מהם. הקטע המשחק הנקודתי, תצוגת הנפל, מסכים איתך, הכי בושה בעשור האחרון במכבי מול סופיה, המשחק הנקודתי הזה, אני מאשים אך ורק את סאגת רוי רביבו. אני כל כך רואה חשיבות מכרעת לרוי רביבו, שכל היומיים האלה, שרוי רביבו פתאום אמר...
0: ומי אחראי לסגת רוי
1: יפה,
0: רביבו?
1: יפה, פתאום אמר, אני לא רוצה לשחק. עכשיו, גם בקטע, עם כל הכבוד לחברים שלי ממשפחת רביבו, תראה לי שחקן ישראלי אחד, אני נותן לך, אתה יכול לרשום הכל, תתייחס להכל. תראה לי אחד ישראלי צביקה, אחד שיכול להגיע ולהיות רבע רוי רביבו, שיכול להיות שמינית רוי רביבו, לא תמצא שחקן ישראלי, ולכן צביקה, אם גם פה אתה הולך למצבת הזרים, בכלל סיבכת את הכל. עכשיו אני מסכים איתך, זה מסובך, בגלל חוסר הצלחה של שנים קודמות, הגעת לנקודה הזו. אבל מהנקודה הזו,

0: זה לא זבנג וגמרנו, זה לא כזה קל לצאת. אני משוכנע שהם רוצים, אני משוכנע שהם מודעים. הקטע שבסוף הוא השאיר את מילר, מה לעשות? שוב אמרתי, ברק יצחקי יותר טוב ממילר ב-20 דרגות, אבל גולדר, אחרי טראומת אבי נימני ושוט בזמנו, יש לו טראומה ממאמנים ישראלים, רוצה ללכת רק לזרים, אני מכבד אותו בגישה הזו, זה בעיה שלו. אבל מכבי, זה לא כזו קטסטרופה, הם צריכים את האחד הזה, את המילסון הזה, את הפטאצ'י הזה, את האחד הזה, לא. כי אתה צודק שמאוד מקובעים. אתה לא יכול עכשיו להביא גם וגם וגם, ברור שצריך בלם, אבל אתה צריך סדרי עדיפויות.
1: תראה, באיזשהו שלב בשנה שעברה, אני לא יודע מה הייתה נקודת השבר, החליטו שהמנהל המקצועי עוזב.
0: מנספורד.
1: מנספורד, העבירו, הורידו אותו מתפקיד כן. המנכ״ל, נכנס אדון אנגלידיס.
0: שולט בכל.
1: בשלב מסוים, מנספורד, היה המנהל מקצועי ליד מנספורד שנעלם פה, ואני לא יודע מה, למה. אני עוד, יש שמועות, אני לא רוצה להגיד אותן, כי הן לא מבוססות.
0: אבל הוא הלך, מה שנקרא, הוא כאילו היה והלך מהר.
1: היה פה 3-4 חודשים, שמישהו צריך לדעת ולחיות מה קורה בשוק הישראלי. ניב יהושע חיכה חודש למכבי. למה לא נתנו לו תשובה?
0: זה השחקן שהיית צריך?
1: אולי, אני צריך.
0: לא, אתה רואה את ניב יהושע, אחלה.
1: משחק נהדר בבאר
0: שבע. אבל שיש לך את איתמר נוי ויש לך את דור פרץ והבאת את גלאזר. יכול להיות שהיה עדיף להביא את ניב יהושע על גלאזר. לא, יכול להיות.
1: גלאזר הוא שש וניב יהושע לדעתי יותר
0: שמונה. לא חשוב, אבל אולי לקישור אפשר היה להביא. אבל
1: אני צריך במכבי תל אביב סגל גדול ואת הסגל הכי טוב בארץ. זו הגישה של מכביזם, זו הגישה של מכבי. עכשיו, היה ברור, זרקת את הייטור, בצדק. היה ברור שאתה צריך בלם ישראלי. למה לא נלחמו?
0: על רוטמן.
1: על רוטמן. זאת אומרת, לא היה פה אף אחד ש...
0: לא היה אף אחד.
1: לא, לא, לא.
0: לא, אתה צודק, לא היה אף אחד, כי ונרן נכנס מאוחר, הוא יודע רוטמן. הוא יודע רוטמן.
1: אז אני המנכ״ל, אני הבעלים, אני צריך לדאוג בארבעה חודשים האלה, שמישהו יעשה משהו בשוק הישראלי.
0: כן.
1: זה אחד. אחר כך מגיע הנושא של הזרים. כבר אז ידעו.
0: שאנדרדה
1: נכשל,
0: כן.
1: וניקולאיסקו פצוע להרבה זמן. המכבי לא, יש קפיצת יד בכסף?
0: לא יודע אם בכסף, אולי החשיבה היא לא חדה.
1: עכשיו, לגבי מאמן ישראלי, מאמן זר, אני לא רק יצחקי, אני חושב שיש עוד מאמנים טובים בליגה הישראלית, אבל מכבי לא בשוק, זו החלטה עקרונית.
0: החלטה עקרונית.
1: אבל זה גם כן חלק מהשגיאות שלנו. עכשיו אני מגיע לקבוצה, למשחקים.
0: כן.
1: קודם כל, ההגנה של מכבי חלשה.
0: חלשה מאוד. ראית את זה כבר שנה שעברה.
1: ראיתי בשנה שעברה, ועכשיו עוד יותר. אתה מקבל מסופיה שלושה שערים, אתה מקבל גם שני השערים נגד לוגאנו.
0: וגם הפועל ירושלים קיבלת.
1: כן, גם נגד לוגאנו.
0: אתה מקבל גולים, פעם מכבי לא היו מקבלים גולים.
1: שני שערים, דווקא במשחק הזה, אחד פנדל שעשה סנטה, שהוא מהשחקני הגנה יותר טובים, והכדור שמליקה יצא אליו שגיאה חמורה מאוד.
0: מליקה פתח לא טוב, דרך אגב, אתה עולה איתו אם אתה עכשיו יושב בחדר הלבשה. מה אתה, כן או לא?
1: אני
0: מי אתה מעלה אותו? כי משפטי משחק נגד מכבי חיפה.
1: אני יודע שמשפטי, אני לא רואה את משפטי באימונים. אני,
0: לא, באימונים הוא לא, בסדר, אני שומע.
1: אני לא יודע.
0: הוא בסדר, אבל לא יש הבדל בין אימונים, הוא בסדר גמור. מקצוען.
1: אני הסתכלתי אני על משפטי. כשמליקה הורחק נגד ירושלים השבוע,
0: כן.
1: המצלמה התרכזה בו.
0: מה ראית?
1: ולא
0: פרצוף
1: ראיתי...
0: פרצוף עגום?
1: כן, פרצוף שאני לא יודע, לא לקום לקראת מליקה, לעודד אותו, לחבק אותו, או משהו, לא יודע.
0: כן.
1: עכשיו, זה אותו, אותה שגיאה שמליקה עשה בשנה שעברה נגד פפוס.
0: כן, אבל אל תשכח שעדיין משפטי לקחת אליפות עם כן, משפטי, הוא היה לא. בסדר. אי אפשר לקטול אותו.
1: אני לא כל
0: מה
1: אותו.
0: מה שנקרא,
1: לא...
0: הוא עכשיו, עדיין יכול לחזור
1: עכשיו,
0: להיות שוער.
1: עכשיו,
0: הוא לא המאמן, אחד שלא שיחק כפה.
1: המאמן ומאמן השוערים יודעים כמה המשחק חשוב. הם רואים, הם יודעים שמשפטי צריך לשחק במכבי כן. חיפה. כרגע מה שמעניין אותם זה המשחק של היום. הם לא מקדישים לדעתי שום מחשבה על מכבי חיפה. ואם הם רואים, חושבים שמליקה יותר טוב ומעלים אותו, הם ייקחו אחריות על זה.
0: כן, הם לא רוצים לשבור אותו אולי לגמרי, זו חשיבה מאוד מאוד קריטית
1: זה
0: פה.
1: זה בעייתית.
0: בעייתי, החשיבה לא פשוטה. עכשיו, חלק יגידו בין, ככה, חלק יגידו
1: בין,
0: ככה.
1: בין הצוות שהגיע למכבי תל אביב, שבשלב מסוים ידידי תוכמן אמר שמכבי השנה השקיע בצוות, וצריך להשקיע הרבה בצוות, ופחות בשחקנים, חסכו בשחקנים, יש...

0: מנהל מוח או משהו כזה, מומחה למוח. אז איפה המנהל מוח פה?
1: כן.
0: אני בדרך כלל יודע שיש פסיכולוג, וגם המאמן הוא חצי...
1: מה עכשיו, יש מומחה למוח? נחזור... טוחמן פרסם שיש מומחה למוח?
0: אחד מאלה זה אחד מומחה למוח בצוות. מה, אתה לא יודע? פספסת את זה.
1: כן, כן, תסביר לי רגע, רביבו. מה הכוונה מומחה למוח?
0: אני לא יודע. זה הייתה ההגדרה.
1: רגע, טוחמן רואה אותנו שיכתוב מה זה מומחה למוח. כאילו הוא מומחה למוח.
0: כן. עכשיו, אוקיי, בוא נלך לרביבו. אני כבר אמרתי פה לפני שבועיים, אוקיי, רביבו בא לשיחה עם המאמן, אחר כך הסתבר שזה היה, לפי מה שאמרתם פה יותר נכון מהצד של חיים, שזה הייתה שיחה עם המאמן ועם המנהל
1: כן,
0: המקצועי, ומודיע שהוא לא רוצה לשחק וזה. אז קודם כל, יש שלושה ימים לשכנע אותו, להרגיע אותו, יש מנכ״ל. אני לא הייתי מופיע למשחק הזה בלי רביבו, בטוב, לא ברע.
1: כן.
0: לחבק אותו, להסביר לו, אוקיי, בינתיים אתה לא... תראה...
1: אתה אומר ויתרו מהר מדי, כן, אתה לא רוצה,
0: אז הוא
1: לא
0: אמר,
1: צריך.
0: לא רוצה, אל ת... לא... מה זה? להופיע בלי רביבו... עכשיו, רביבו הוא לא רק המגן השמאלי הכי חשוב, הוא השחקן התקפה הכי חשוב של מכבי.
1: דור פרץ ורביבו.
0: גם כשאם חס וחלילה הוא לא משחק, הוא מורחק, היה מורחק עכשיו, אין למכבי מי שיבנה...
1: אין כלום.
0: את המסירות שהוא עושה, את בניית הגולים שהוא עושה, את ההפקעת שערים שהוא עושה.
1: אז למה כל זה נובע לדעתך?
0: אני לא יודע.
1: היסוד החומר, האנגלידיס רוצה רק לעבור את היום.
0: אנשים שלא מבינים את הקבוצה, ולא מבינים את הכדורגל הישראלי, ולא מבינים... מי שמבטר על רביבו למשחק הזה, כשהוא שייך לי, עזוב, שחררו אותו, נגיד שחררו אותו. גם זה צריך לחשוב. מי מגן שמאלי במקומו? צריך לחשוב מי יהיה שחקני הקישור, לא התאמרנו.
1: אבל הגעת פה בהרבה מאוד נקודות. למה זה לדעתך? מה עייפות החומר?
0: אנגלידיס? אנגלידיס לא מבין כדורגל.
1: לא מבין.
0: לא מבין כדורגל, אני יודעתי, אני רואה את הפעולות. אני לא דיברתי איתו בחיים.
1: כן. אתה אומר כאילו שאתה רואה את זה?
0: הוא איש אמון של גולדה, ואין לי בעיה עם זה.
1: אחלה.
0: והוא צריך לשמור על הכסף של גולדה, אני בעד זה.
1: אבל מבחינת הבנת כדורגל, אתה לא מזהה שם הבנה יתרה בכדורגל.
0: אתה רואה?
1: וזה הבעיה.
0: אתה רואה? כן. עכשיו אם אתה עובר, והלוואי ויעברו היום,
1: כן.
0: בלי ספיגת שערים והפקעת שער או שניים, יש לך עד השני לספטמבר לעשות העברות של הזרים. לא אומרים, החלון פה הוא עד כמה לספטמבר? 17?
1: כן,
0: זה,
1: משהו כזה.
0: זה, אז אני לא אוכל להביא זרים לאירופה. מה קורה פה? איפה ון הורן? ון הרן? אמרו מומחה בכדורגל האירופאי, אני
1: כלום.
0: לא, אתה
1: כרגע...
0: לא, הוא.
1: כן, כרגע כלום. כרגע אין איזה משהו שאתה יכול להצביע ואתה אומר, אוקיי, ון הרן הגיע כמו שמנספור הגיע וראינו, וכמו שהגיע ג'ורדי וראינו.
0: להכי מכביס שיש.
1: מי?
0: שמעון מזרחי.
1: כן.
0: נגיד, יצא מפגישה רביבו איתי ועם המנהל המקצועי או עם סבתא שלי, ואומר, הוא לא משחק. מבטר? עושה כל דבר בעולם, כל מי יושב.
1: אתה צודק, הנה, טוחמן שלח לי,
0: כן.
1: לודו פלורס, כן. מומחה למדעי המוח.
0: יפה.
1: וואלה.
0: לא ידעת את זה?
1: על המומחה למדעי המוח?
0: כן, הוא כבר בצוות תגיד... מהיום הראשון.
1: כן, אבל אתה היית הכי גדול. לא, מה זה אני... אומר שיש לך בצוות מומחה למוח?
0: אני מכיר פסיכולוג, אני מכיר מנטליסט.
1: היה אצלך מומחה למוח?
0: לא, אני לא מכיר את זה.
1: מה זה אמור להגיד? מה האפגרייד הזה
0: מומחה למוח? אני לא יודע. שטוחמן יסביר לנו מה תפקידו.
1: הנה.
0: האם הוא דיבר עם...
1: לודו פלורס, מומחה למדעי המוח.
0: האם הוא דיבר עם רביבו?
1: איש מבוגר.
0: האם הוא דיבר עם רביבו? עכשיו, שמעון מזרחי, יושב ראש... דני לאופר זיכרונו.
1: איפה יתרון בקבוצת כדורגל שיש לך מומחה למוח?
0: דני לאופר זיכרונו לברכה, שהיה יושב ראש כדורגל גדול. באה עם המאמנים ואומרים לו, רביבו אמר שהוא לא רוצה לשחק. מוותר? הולך ומשכנע אותו ומחבק אותו ומדבר עם כל
1: מיני... מצאו איזה הגדרה, זה מאמן מנטלי או מומחה למוח?
0: אז תגיד מאמן מנטלי.
1: אין בעיה.
0: זה נורמלי.
1: נורמלי.
0: פסיכולוג, נורמלי.
1: פסיכולוג, נורמלי.
0: מאמן מוח, אני לא יודע מה זה.
1: מאמן מוח. כן? כאילו מה, שחקנים כאילו זקוקים לאימון מוח?
0: אני שואל גם כמה, אני רוצה ללמוד. אני רוצה ללמוד.
1: גם אני? גם אני זה מעניין.
0: בוא נלמד.
1: כן, אני, הקטע הזה, אתה צודק, מומחה למוח. סבא, אצלך בחיים לא היה דבר כזה. שבאת להנהלה, זה הצוות שלי, אני רוצה מומחה למוח.
0: לא, היה לי כמה פעמים.
1: מאמנים מנטליים,
0: פסיכולוגים. פסיכולוג ספורט וזה, בנבחרת, במכבי, בקבוצות אחרות, זה נורמלי.
1: אבל מומחה למוח?
0: כן, אז בסדר. מה ההישגים שלו? כן. מה ההשפעה שלו עד רגע זה?
1: יפה. הדברים של צביקה מאוד ברורים. בוא נלך לצד המקצועי. עוד מעט גם נעבור לדבר בהרחבה על הפועל תל אביב לקראת אטלנטה, בוא נגיד שהפועל תל אביב הרבה הרבה יותר מרשימה את צביקה ממכבי תל אביב,
0: לא בהתפתחות
1: של הפועל תל אביב, ואתה פה. לא מעניין אותי מה אומרים בבתי קפה.
0: לא.
1: רק אתה מעניין אותי.
0: כל מומחי הכדורגל רואים את זה.
1: לא יודע מי מומחה בשבילי, אתה מומחה שאתה פה, ואתה מתרשם מאוד מההתפתחות של הפועל תל אביב. אז נמסגר את כל הדיונים עם חברנו הטוב, פרשן ערוץ הספורט, אייל אחמן, מה העניינים לחמן?
0: הנה, אייל.
2: מה קורה, חברים?
1: בסדר. תשמע, עד כמה צביקה מאוד ביקורתי, מאוד סקפטי, מאוד לא אוהב, את מה שקורה במכבי תל אביב, אבל בוא נלך לחמן לפני דיון גלובלי, בוא נלך פיור על המשחק היום, אחרי שראית את מכבי מול לוגנו, האם אפשר
0: ומול ירושלים
1: לבצע מהפך היום?
2: בדיוק, אמר נכון צביקה, אחרי שראינו את מכבי נגד לוגנו, נגד הפועל ירושלים, ועוד לפני כן נגד צסקה. ומה הבעיה של מכבי תל אביב בימים האלה, בתקופה הזאת, רגע לפני המשחק? זה בדיוק הסיבה שבגינה צביקה לא מרוצה, שהרי כמו כל מאמן כדורסל מודרני, צביקה חושב הגנה. ומכבי
0: חוטפת גולים, חוטפת גולים בקלות.
2: ברור, ארבעה משחקים ברציפות, שלושה מצסקה, שניים מלוגנו ושניים מהפועל ירושלים, ושלושה משחקים היא סופגת שבעה שערים, וזאת הסיבה שמכבי לא באה לך טוב, והפועל כן באה לך טוב, כי שם התופעה היא הפוכה לגמרי.
0: להפועל קשה, מול הפועל קשה להפקיע שער.
2: מול הפועל קשה להפקיע שער.
1: אבל לא, תישארו במכבי, אל תקפוץ
2: לי להפועל.
1: תישארו במכבי. לא, לא, לא, דברו איתי על מכבי רק בבקשה, כי אם את איבדתי ריכוז, דברו איתי על מכבי, אוקיי, אז מה היום? מה, נקודות המפתח, מה צריך? יש יריבה, ראינו אותה מנצחת 2-1, מה?
2: קודם כל, מבחינה הגנתית, אתה יודע, זה תופעות רעז שתלויות קודם כל במאמן וקודם כל בסידור. זה לא יכול להיות שמכבי תל אביב מגיעה גם למשחק נגד הפועל ירושלים, שקבוצה פחות טובה מלוגנו וצסקה, וממשיכה לספוג שני שערים. משהו פה בתרגול ההגנה במכבי תל אביב לא מספיק מסודר, שלא יספרו לי סיפורים ששחקני הגנה לא מספיק טובים. אלה דברים שתלויים במאמן, כולנו פיללנו לחזרה של רוי רביבו, אבל בסוף זה לא רק שהכדור אצלנו, אלא זה גם מה קורה שהכדור אצל היריב. זה הדבר עכשיו עוד הפחות חשוב היום. בוא נלך למשחק ההתקפה. מכבי, ושים לב רע, שים לב צביקה. מכבי שבעה משחקים אחרונים כובשת 15 שערים. רק מה הבעיה הגדולה? שה-15 האלה הם מתפלגים לדור פרץ 5, זה 33% מהשערים, וסייד אבו פרחי עוד 3 שזה 20%.
0: שהוא איננו היום. שהוא איננו כבר.
2: הוא איננו היום. עכשיו מה נשאר? נשאר עוד 6 שערים, 2 מהם זה שערים עצמיים, שמכבי כביכול זכתה בהם, כבשה אותם. כלומר, נוצר פה מצב.
0: יש את הסרבי, הסרבי גול אחד.
1: אסתר?
0: אסתר.
2: הסלובני.
0: הסלובני, סלובני, כן.
2: כן, סלובני שהגיע מסרבי.
1: איך אתה חושב? מה אתה חושב עליו? לחמן צביקה מאוד...
0: לא, לא. הוא סביר.
1: מה זה סביר?
0: אבל הוא לא נכנס לקבוצה.
1: צריך להיכנס לקבוצה.
0: הוא שחקן, הוא שחקן שצריך לקבל מסירות משחקני הקישור לגול. הוא כל הזמן מסתובב שם. הפנדל היה בזכותו בשבוע, השבוע נגד ירושלים.
1: איך הוא לחמן?
2: צביקה קלה, הוא תלוי מאוד, אבל הייתי אומר שהוא לא תלוי בשחקני הקישור, אלא תלוי במגינים. הוא שחקן של כדורי רוחב. הוא שחקן של הגבעות, הוא שחקן של גובה, הוא שחקן של אוויר. ולכן הוא תלוי מאוד, הוא לא מסוג השחקנים רז שאתה אוהב, שמעורבים במשחק, באים, עושים ריבל, עושים אחד על אחד, לא, לא.
0: הוא צריך לקבל את הכדור.
1: אז אם הוא תלוי, אז החבר'ה צריכים לשחק כדורגל כדי שהוא יקבל כדורים. זה מה שאתם אומרים.
2: ואני הייתי מייעץ שהדבר שכן צריך להשתמש בו, ואני לא בטוח שמכבי מודעים לזה, הדבר שכן צריך להשתמש בו, זה ליצור פיק אנד רולים על דור פרץ. לתת לדור פרץ את הנתיבים, לפתוח לדור פרץ את הנתיבים להיכנס לעומק, ולא ראיתי שהשניים האלה מתואמים כל כך. כלומר, אם הוא כבר שחקן, סוקלר, שהוא לא מקבל את הכדורים לרגל ולא מכדרר ולא עושה סיבובים על המקום, לפחות תתרגלו תנועות שבהם הוא יעשה חסימות על הבלמים, וייתן לדור פרץ שיודע לעשות את זה טוב להיכנס. כלומר, שתביא רז, כמה מכבי תל אביב הנוכחית תלויה בצוות המקצועי, שאני לא בטוח שהוא מודע לזה, תלויה בצוות המקצועי בסידור משחק ההגנה, שהוא בינתיים בעייתי, היא תלויה בצוות המקצועי ולפתוח דרך לעשות קשר בין הסקנד סטרייקר לסטרייקר, בין תור פרץ לסוקלר, ותלויה בצוות המקצועי להביא את הכדורים לאגפים ולהוציא כדורים.

0: רוחב. לכן מכבי תל אביב הנוכחית, אני מאוד לא אופטימי בכל מה שקשור בצד הטקטי. לא מתורגלת טקטית מספיק.
1: וזה בעיה, כי ראינו את השוויצרים, קבוצה מאוד נחושה, עיקשת, לא איזה מפלצת של כדורגל, לא משהו מיוחד, אבל קבוצה שמסוגלת לשמור היום, טקו, טקו, פתאום לעקוץ ונגמר. אסור למכבי לקבל גול. למכבי היום, לחמן, כמו שאומרים, אתה יודע, בקלישה, אין, אם מכבי תקבל גול, יהיה לה קשה מאוד כבר להפקיע שלושה, ארבעה שערים, למכבי אסור לקבל גול. עד כמה התרשמת מלוגנו במשחק הראשון?
0: אמרת קבוצה נחושה, ואני הייתי גם מוסיף נחותה. כי לוגנו היא קבוצה שלא אמורה להיות בפער מעל מכבי תל אביב. היא באה מליגה מאוד רכה. ליגה שוויצרית זה כל מה שקבוצה ישראלית מתפללת לקבל. זה הליגה היחידה במערב אירופה שאין לה את היתרון של האגרסיביות והעוצמות הפיזיות שתמיד אנחנו נופלים בהן. לכן זה כדורגל נוח. עכשיו אמרת נכון רז, אסור לקבל גול. עכשיו מי כמוך זוכר את השיחה שלנו לפני הפועל באר שבע וסבח, שאמרנו מיקלס, מיקלס, מיקלס, החלוץ מרואנדה, רק סגרו אותו, תטפלו, יש לכם אחד לטפל בו. אז הם לא טיפלו בו כמו שצריך. אותו ניגון כאן. הסיפור הוא סגירת קווין ביירנס הגרמני. מ-20 הגולים האחרונים של אוגן הוא חתום על 8. שלא יעשו את טעות באר שבע, שלא סגרו את הכובש של סבח. ב-20 הגולרים המובילים בליגה, בעונה הקודמת, היה ללוגנו רק נציג אחד, קווין ביירנס. וגם מדובר, שלא תבינו, בין חלוץ בין 35. כלומר, זה לא יותר מדי, צריך להיות פה מהירים ודינמיים כדי לסגור אותו. אז צריך לקחת את זה בחשבון. 8 משחקים אחרונים של לוגנו, 8 שערים של קווין ביירנס. צריך פה בתרגול ההגנה את כל תשומת הלב על אחד יחיד ומיוחד, אבל רק אחד.
2: מה היית עושה עם השוער?
1: רק נגיד, כמו שאתמול, זה קטע מדהים, לחמן פרסם אתמול, זה קטע, אתה יודע, הזוי, בוא נתחבר לאתמול, בטח יצא לך לראות, לחמן פרסם בערוץ הקיבוץ של הליגה הלאומית, שעד עמדיה אחרי המשחק של הפועל אקו ילך הבית. יופי. אתמול, ראינו פה את עד עמדיה, שמעת?
2: כן.
1: ועד עמדיה אמר, מה פתאום, אחי נצרת, אני לא אחזור אחורה. ואמרתי לו, אז כאילו תהיה מנהל מקצועי, המאמן רוצים במלא לזרוק אותו הביתה. ועכשיו כותבי בבליקי, פרסום ראשון בערוץ הספורט, עד עמדיה התמנה למנהל מקצועי של אחי נצרת. אז בוא, אני שואל אותך, עד כמה אנשי מקצוע רוצים שיתייחסו אליהם בכבוד? כאילו, אם זה נכון, עוד פעם,
2: אני אגיד לך מה הסיסמה שלי.
1: אם זה נכון.
2: אני אגיד לך מה הסיסמה שלי.
1: אני כבר לא...
2: ההודעה רשמית.
1: לא, יש פרסום שעד עמדיה יתמנה. אם זה נכון...
2: אני אגיד לך מה הסיסמה שלי.
1: מה, זה הזוי.
2: אל תגיד דברים לפני המשחק, כי אתה צריך להתראיין אחרי המשחק, ואל תגיד שקרים אחרי המשחק, כי אתה תפגש איתם מחרתיים.
1: וכל הזמן הוא אומר, אני בן אדם אמיתי, אני אמיתי.
2: אתה צריך לשמור על האמינות שלך.
1: כן, ואני אמרתי לו, אז יעשו אותך מנהל מקצוע עוד כמה ימים, והוא אומר, מה פתאום? אני 4-5, אין מה לדבר איתי, אני לא חוזר אחורה להכין נצרת, לא הולך להכין... שמע, אבל הוא אוהב אותי. עכשיו, מה הוא יגיד? לחצו עליי, אתמול בלילה הגיעו אליי כל השליחים והגיעו אליי. שמע, טוב, נו, שיהיו בריאים.
2: טוב, תמשיך.
1: אחרי זה הם ירצו, לא, אחרי זה הם יגידו, אבל דברו עלינו בכבוד.
2: רגע, אז הוא עזב את אקו?
1: לא, הוא עזב את אקו אחרי מקור שני. אוקיי. אתמול הוא התראיין. ישבנו פה אלי אוחנה פרימו ואני.
2: אני לא שמעתי אתמול, הייתי עם האחדים שלי. הייתי עם האחדים שלי.
1: הרעיון. הוא אמר, אני בחיים, העונה לא באחי נצרת, לא כלום. כי אמרתי, בוא, אתה בטוח באחי נצרת. כלום, המאמן אח שלי לא הולך, הם רצו אותי כבר לפני, לא רוצה, לא הולך, אני מכוון למקום אחר. ועכשיו, אם זה נכון, אז למה כאילו כל הצ'קלופים, למה כל הדברים? נשמע את הרעיון של אדם אג'טפון. תשמע, אתה מבין, אבל זה ברייק שקיבלתי מבבליקי, פרסום של יגאל גולדשטיין. אתה עוד בהלם מהכדורגל? הוא בהלם, לחמה.
0: אני אומר לך, אני בהלם, כי איך אמרנו בערוץ הקיבוץ, דיברנו בינינו, שאנחנו מציעים לאנשי אקו לבדוק את רמת התשוקה של המאמן שלהם.
1: כן.
0: עכשיו הם מספרים שאתמול בלילה הוא התפנה אליהם ורצה לחזור. כן, אומרים.
2: מינו מאמן
0: אחר. אני לא מבין, אני לא מבין.
1: ליאור דקול בו חמוד אחד.
2: זמני או קבוע?
1: עזוב, רוצה לשמוע את סיאסם.
2: זמני או קבוע?
1: עונה, אתה לא מפסיד 5 באוויר, אתמול הפסדת. אבל המשפחה מעל הכל, אתה לא מאמין. אקו, בכלל, זה קטע מצחיק. נכון, המאמן שהפסיד 11-1 למכבי תל אביב, מהנוער של קריית שמונה, שעה אחרי שהפסיד 11-1, אקו פנו אליו, בוא תהיה מאמן. זה היה כדורגל, יאללה, בוא נעבור לדברים יותר רציניים. לחמן, בוא נדבר על הפועל תל אביב, שמאוד מרשימה, הנה צביקה, מקביסט, אין מקביסט כמו צביקה, אבל בהחלט הוא מילות הלל ושבח להתפתחות של הפועל תל אביב.
2: אני שומר על אמינות, בטח כשאני...
1: ואם הם עוברים את הטלנטה, זה אפגרייד דרמטי של מועדון, כי זה בוא לעבור מועדון גדול, זה פתאום גם להיות באירופה, לאחר שרק לפני שנתיים הם שיחקו בליגה השנייה. לחמן, עד כמה הם מסוגלים לעשות סנסציה אירופאית עולמית ולנצח היום את הטלנטה, כי הם צריכים לנצח כדי לעבור, אם זה פנדלים, 120 דקות או 90 דקות.
0: נכון, אני חושב שהדבר החשוב ביותר מבחינת הפועל תל אביב זה לפתוח עם דניאל דאפה ולא עם בואטנג. ופה אני חולה קצת על חברי אליאני ורדה, החניך שלי לשעבר, שאני תומך בו ואני אומר עליו את הדברים הטובים ביותר, שהוא הולך תמיד עם השחקנים אול אין, אבל במקרה הזה של הטלנטה צריך לעלות חזק, צריך ללחוץ בכל פינה במגרש, כל כדור, כל מאבק פה הוא קריטי כדי לא לקרב אותם לתוך הרחבת ה-16 שלך, ולשם כך צריך את דניאל דאפה הדורסני. אחר כך, שהמשחק בחלק השני שלו הופך להיות קצת הטקטיקות מתמוססות והופכים להיות יותר מרווחים, שים שם את בואטנג שהוא פחות קצבי מדאפה, אולי יותר נקי, יותר אלגנטי, אבל פחות קצבי, ולכן אני חושב שזה נקודת מפתח.
1: מבחינת אטלנטה, באמת מה שנקרא שם גדול, מפלצת, הייתה
2: בליגת האלופות.
1: בדיוק, מה ראית נקודות תורפה? או, אתה יודע, משחק ראשון 0-0, זה יכול להיות מאוד מאוד משקר, והיום נראה את אותה אטלנטה דורסת.
0: לא, לא, זה משקר משתי סיבות עיקריות. קודם כל, אטלנטה באה נגד הפועל תל אביב, משחק בחורה. זה לא שהפועל תל אביב, מכבי תל אביב, עליהם את המשחקי מוקדמות. זה משחק ראשון של הטלנטה עונה אחרי 3 חודשים.
1: כן.
0: כלומר, הם באו עדיין לא חדים, עדיין לא מאומנים. ואז הם עשו בשכל שהם לא דחו את המשחק ליגה שלהם. על המשחק נגד ססוולו, הם ניצחו אותו עכשיו,
1: כן.
0: לפני 3-4 ימים. ולכן זה כבר תהיה קבוצה שנכנסת יותר לקצב. הדבר השני זה החלוץ הבלגי דקטלארי, שלא שירק במשחק הראשון. וישחק כנראה במשחק הזה. עכשיו הוא שחקן שעושה את כל התנועות שלו תמיד אמצע שמאל, הוא נופל על מיימבו, וכשהוא נופלים על מיימבו אני יותר אופטימי. צ'יקו יותר ערך, הוא יותר האלגנטי, שנופלים על מיימבו אני קצת
1: לחמן,
0: יותר...
1: אם אני ממסגר את שני הדיונים, זאת אומרת אתה אומר להפועל תל אביב יש עדיפות מכרעת משמעותית על מכבי בעמדת המאמן מבחינה טקטית, מבחינת הערכות, שהקבוצה הכי גדולה
2: בקבוצה.
1: שיכולה להיות, השליטה בקבוצה, הקבוצה הכי גדולה שיכולה להיות באירופה, תמיד אליאני ברדה, הודות לטקטיקה, אתה אומר, יצליח לצמצם מרווחים, לצמצם פערים.
0: חד משמעית, אם מכבי תל אביב סופגת בכל המשחקים האחרונים, הפועל תל אביב 5 משחקים, ב3 הם שומרים על רשת נקייה. וזה אך ורק המאמן, זה אך ורק ההשפעה של המאמן על השחקנים, הטקטיקה שלו, הגישה שלו לשחקנים, העובדה שהם יודעים שהוא ידרוש מהם כל השבוע והוא תמיד הולך איתם all in, שהוא לא עושה שינויים בקו ההגנה, לא עושה שינויים בקישור האחורי, הקבוצה יציבה מאוד מבחינת העמידה, יתרון גדול מאוד בעמדת המאמן.
1: וצריך לציין, צביקה, אתה מאוד מתרשם גם מהאוהדים האדומים. שמגיעים, 6,000, הדחיפה, תשמע, אנרגיות מסביב.
2: האנרגיות
1: שהם נותנים. הפועל חזרה.
2: האנרגיות שהם נותנים לקבוצה, רק דבר אחד אני אגיד, גם להם, גם לביתר, גם למכבי, תפסיקו עם האבוקות, אתם מענישים את עצמכם. תפסיקו עם האבוקות, אתם מענישים את הכדורגל הישראלי. תפסיקו עם האבוקות ועם ההשתלות. הנה, כבר קיבלתם בפעם הבאה שיהיה משחק עם השנה או עם בשנה הבאה, וופה לא מוותרת ואין עירורים, זה לא הכדורגל הישראלי. עונש, בלי קהל חוץ. תעודדו, תפסיקו עם האבוקות.
1: לחמן, אם אני שואל אותך לסיום, מכבי, הפועל, מי עוברת, מי אפה?
0: אני אומר שתיהן עוברות. שתיהן עוברות.
2: הסברת קודם שלוגנו יותר טובים.
1: אבל הוא עדיין... עדיין הוא חושב שבסוף...
2: אני בעד, אני בעד, מאוד בעד.
0: לא, לא, צביקה, אני חושב שמכבי עוברים, לא בגלל שמכבי טובים, אלא שבגלל שלוגנו קבוצה נוחה, כמו שאמרתי. הם קבוצה נוחה, רז אמר נחושה, אני אומר נחותה, היא לא קבוצה שיש בה עוצמות יותר מדי, זה לא בגלל שמכבי מיוחדים,
2: כן.
0: אלא בגלל שיש להם יריבה נוחה. לגבי הפועל, לגבי הפועל, רז אמרת משפט מפתיע.

0: שחם ולח. עכשיו, אי אפשר ללחוץ 120 דקות ולא 90 דקות, והמצב נוצר שוויטור וזלטנוביץ' ביקשו לצאת.
1: ואחרי זה ניב יהושע, ואחרי זה רוטמן. כל השחקנים ביקשו לצאת. לא היה חילוף אחד שהמאמן יזם.
0: כמו שלפעמים היו אומרים לי, למה אתה לא לוחץ מגרש עליהם בכדורסל? כי הרגליים של שחקן כדורסל לא יכולים גם ללחוץ 40 דקות וגם להתקיף 40 דקות.
1: תגיד לי, עוברים, מי עוברים? אתה רוצה שאני אגיד קודם? אני אומר, לא הפועל עוברת ולא מכבי עוברת. אתה מה אומר? לחמן אומר שתי הקבוצות עוברות. מה אתה אומר? תגיד, ואני צריך לעבור לאדר יעקבי.
0: אני אומר שהפועל מגיע לפנדלים.
1: כן? ועוברת?
0: לא יודע, פנדלים אתה יודע. לא, פנדלים אתה יודע.
1: תגיד, עוברת או לא עוברת.
0: פנדלים ועוברת.
1: שתי הקבוצות עוברות, אתה עם לחמן, יאללה.
2: רגע, רז, איך הספצור בפנדלים? איך הספצור בפנדלים?
1: תותח בכל פרמטר, בכל פרמטר. לחמן, הרבה הרבה תודה.
2: תודה.
1: והנה, אדר יעקבי מצטרפת אלינו. איזה כיף, איזה פריים. איזה יופי, וואו. תראה צביקה, אתה מבין?
0: איך עברת מבקו?
1: מה קרה לך? אדר מסביב לעולם ב-80 יום בחודש האחרון. אתה זוכר את הסדרה של פיליאס פוג ופספרטו, אתה זוכר שהיו עושים מסביב לעולם, אדר? בכל מקום אתה פותח, תקשיב, אדר כמו גבי ודבי. אדר עוד הייתה ילדה שהיו עם המג'יק סטיק, שמים על המג'יק סטיק.
0: אני בצעירותי ראיתי את הסרט, מטורף, מטורף, מטורף העולם.
1: ככה? שכאילו הבן אדם בכל העולם, בכל
0: לא,
1: מקום?
0: לא, גם כל מיני דברים הזה.
1: יאללה, אז בואו נתייחס ונתמקד עכשיו במה שצפוי לנו, ובאוהדים הנפלאים שהגיעו למשחק הזה.
3: כן, 5,000 אוהדים של הפועל תל אביב עושים את דרכן לכאן, להונגריה. אני עכשיו בבודפשט, אבל כבר ההסעה של ארגון האוהדים של הפועל תל אביב יצאה לכיוון מישקולצי. זו הסעה שנוסעת מאוד לאט, מלווה בשוטרים. יש כאן ארגון שלם של כל ההפקה הזאת, של משחק בחול. זאת אומרת, המועדון מוציא חבילות די מוזלות לאוהדים ביחס לכרטיסים הרגילים, מארגנים מסעות גם מדברצן, גם מבודפשט, מארגנים מסעות חזור ממישקולץ, גם לדברצן וגם לבודפשט, אז ההסעה כבר יצאה לכיוון מישקולץ, מתכננים האוהדים להגיע לשם באזור השעה 5, כדי להתחיל את מפגן 5, כמובן שעון מקומי, כדי להפגין כוח שם לפני המשחק. כבר אתמול התאספו האוהדים שהגיעו כבר אתמול, כי חלקם כמוני הגיעו היום, אבל אתמול בלילה כבר בכיכר כאן מרכזית בבודפשט, עשו מפגן כוח, עודדו, הדליקו אבוקות, תופפו בתופים, נפנפו בדגלים שלהם, ונראה שלפחות במובן של האוהדים, הם מוכנים למשחק.
1: מבחינת הערכות אדר, מבחינת כשירות, מבחינת טקטיקה, האם אנחנו צפויים לשינויים מהמפגש הקודם, האם כולם כשירים, מה תוכניות העבודה של אלניב ורדה?
3: כולם כשירים, וכשאני אומרת כולם כשירים זה גם בואטנג שבמשחק האחרון עורר איזושהי דאגה, וזה כולל גם את סתיו טוריאל שהיה פצוע במשחק האחרון, וזה כולל גם את סתיו טוריאל שמאחוריו ומעליו כל העננת לצ'ה וההצעה, אז סתיו טוריאל קשיר, יוכל לקחת חלק במשחק הזה, לא בטוח שהוא יפתח אבל, גם בגלל שהיו מרוצים מההופעה של אוסו במשחק האחרון, אבל גם בגלל שלא רוצים לסכן אותו, בגלל שהוא באמת רק חזר מפציעה, זאת אמנם הייתה פציעה קלה, אבל זו כן פציעה שמלווה אותו, אז חושבים אולי לא לקחת סיכון, בהינתן זה שהיו מרוצים מאוסו, אני לא צופה יותר מדי שינויים ב-11 של אליניב ברדה, שוב, ההתלבטות היא גם לגבי בואטנג, בגלל שהוא סיים את המשחק האחרון עם איזושהי פציעה, אז יכול להיות שדאפה יהיה זה מי שיפתח בחוד, אבל מעבר לזה, אנחנו צפויים לראות את אותם 11.
1: כן, חבר'ה, מה, הדר נותקה לנו? נותקה גם אצלך?
0: כן.
1: חבר'ה, תחזירו לי את הדר. נכון? בבת אחת בום.
0: בבת אחת בום.
1: כן, טוב, תנסו רגע להחזיר את הדר.
3: רואים אותי?
1: יופי, עכשיו אנחנו שומעים. חזרה השמירה, נהדר הדר, חזרה השמירה. יפה, יש גם ניצבים מאחורה. יאללה,
3: כן,
1: נזרום
3: בוא נראה אם הם יודעים, בוא נראה אם הם יודעים. Do you know what happened today? What game has been played in Hungary today?
4: No.
3: Do you know Apoel Tel Aviv? Do you know Apoel Tel Aviv?
4: No English. English.
3: שואלת אם ידעת מה זה הפועל תל אביב, היא אומרת, אני לא יודעת אנגלית.
1: בכל העולם, דברי איתה בהונגרית. תגידי להם משהו בהונגרית. אני הדבר היחיד שאני יודע.
3: לא, הונגרית אני עדיין לא יודעת.
1: לא יודעת, הדבר היחיד שאני יודע, צביקה, אתה יודע הונגרית.
0: לא, אני לא יודע.

0: אתה יודע מה זה סרטלק?
1: לא.
0: אני אוהב אותך. יאללה, זה הדבר היחיד שאני יודע בהונגרית, סרטלק. יפה, תשנן את זה, צביקה. אדר, תשמעי, את יודעת מה שהולך בחדר הלבשה. אני מסתכל עכשיו בפלאפון שלי, אני רואה ידיעה באתר ערוץ הספורט, שלצ'ה לא תשדרג את ההצעה, ולמעשה פונה לשחקן אחר, ותרד מסתיו טוריאל. כל הסאגה הזו של השבוע האחרון, בטח מספרים לשחקנים מה מצב הרוח שלו, מתקשר, רוצה לעזוב, אנרגיות, ספרי לנו, תני לנו בריף על המצב.
2: תראו, זאת הצעה מסריה, אני לא מכירה שחקן ישראלי, שלא היה רוצה לעבור לשחק באיטליה, בטח כשזה כולל שדרוג בשכר, אבל, having said that, אומרים בהפועל תל אביב, סתיו טוריאל, שחקן מקצוען, אנחנו מבינים את הרצון שלו להתקדם, אבל זו זכות וזה כבוד לשחק בהפועל תל אביב. הוא בכיר המשתכרים שלנו במועדון, והוא שודרג בשכר שלו בתמורה לזה שהוא ויתר על סעיף שחרור, כך שאין היגיון שעכשיו נמכור אותו בגובה סעיף השחרור, ואפילו קצת פחות מגובה סעיף השחרור שהיה לו. ההצעה הזאת נשללת על הסף מבחינת הפועל תל אביב, ומהרגע הראשון שהם שומעים על זה אומרים, לא רק שאנחנו לא מקבלים את ההצעה, אנחנו גם לא מנהלים מסע ומתן, סתיו טוריאל לא למחירה, זה איזשהו סימן קריאה שהם שמו גם כלפי האוהדים, מסר שהם העבירו לאוהדים, סתיו טוריאל לא למחירה, אבל גם סימן קריאה שהם שמו בפניו, שלא יפתח תקוות, הוא את העונה הזאת יעשה בהפועל תל אביב. אז אני חושבת שגם בגלל זה הוא היום בסגל, גם בגלל העובדה שהוא לא הולך ללכת ראש בראש מול המועדון, וגם הוא, אני חושבת, מבין את עמדת המועדון, וההצעה, בוא נודה באמת, לא מספיק גבוהה. אם אבו פרחי יכול להימחר ב$6 מיליון, אז סתיו טוריאל יכול וצריך ומגיע לו לקבל הצעה מכובדת יותר מ$2 מיליון, אבל שוב אני אגיד, לא פתוחים למסע ומתן בכלל בהפועל תל אביב.
0: בניגוד צביקה לכיפאון המכביסטי, הדר מפרסמת בשעות האחרונות על שחקן נוסף בפרופיל גבוה שאמור להגיע להפועל תל אביב, בו מה שנקרא אסקט ושמע, הנה אדר.
1: במקומי.
0: אדר תיתן לך את כל הפרטים.
2: כן, קוראים לו אליק, אם אני לא טועה, אני עוד לא זוכרת את השם שלו, סורינמי, בן 24, מגן שמאלי, שהיה גם ברשימות של מכבי תל אביב. אליק, אם אני לא טועה, זה שמו. אליק, אני אשמח אם תוכלו להעלות את השם, כי לי עוד ייקח זמן להתרגל לכל השמות בחלון העברות הזה.
0: סומך על בבלקת, דרך אגב, גמרת את צביקה עכשיו שאמרת שהוא היה ברשימות של מכבי.
1: לא גמרה אותי, לא מופתע.
0: יאניק ללינדל,
2: כן, בן 24, סורינמי, מגן שמאלי.
0: גמרת צביקה שאמרת שהוא היה ברשימה של מכבי, וואו.
1: אין למכבי רשימות בכלל.
0: לא, הנה, אדר אומר.
2: לא, אני אסביר, למה אני מתכוונת.
1: ון הורן יושב פה ולא עושה כלום.
2: אז בוא אני אסביר, מכבי תל אביב מחפשת קודם כל, מכבי תל אביב מחפשת קודם כל כנף ימין, עד שהיא לא תאייש את העמדה הזאת, לא יגיעו זרים אחרים. השם הזה הוא עלה ברחוב הספורטיבי של מכבי תל אביב, כמו שרז אוהב להגיד, כשהיה את הדיבור על כך שרוי רביבו עשוי להימחר, כתחליף לרוי רביבו, הם כמובן מנסים גם לשחרר את ניקולאי אסקו, גם לשחרר את אנדרדה, עד שהם לא יצליחו לעשות את זה, הם לא יצליחו להביא לא כנף ימין ולא מגן שמאלי, אבל בינתיים הפועל תל אביב נמצאת במגעים. מול יאניק?
1: את מי הפועל תשחרר תמורת
2: העבר? איזו שאלה טובה שאני חושבת שבהפועל תל אביב נמנעים כרגע מלעסוק בסוגיה הזאת.
0: רגע, מי יש בעמדו?
2: אתם שומעים אותי?
1: דיברו שהמשוחרר יהיה סילבה.
0: שסילבה יהיה משוחרר? אוקיי, שנדה. אוקיי. כן, אדר?
2: אני חושבת ש... רגע, רק חשוב להגיד, יש היום משחק קריטי להפועל תל אביב, ובגלל זה הם נמנעים מלעסוק במי ישוחרר, ובטח נמנעים מלדבר על זה עם התקשורת. לא טוב להם שביום של משחק הזה שנדה סילבה יגלה שהוא לא בתוכניות, וגם לא טוב לדורון ליידנר לגלות שמביאים מגן שמאלי זר על העמדה שלו, אז הם מאוד זהירים ורגישים כרגע.
0: הם שמעו את זה כבר ממך, גם ליידנר שיהיה בריא, וגם שנדה.
2: אתם שמעתם את זה,
0: כן, הם יודעים, את מבינה, ליידנר זה משהו, אם באמת זה יקרום אור וגידים ויקרה, והלכה למעשה זה יקרה, תשמעי, ליידנר זה מהשנייה הראשונה, משהו אצל ליידנר לא תפור מבחינת ברדה. אני זוכר אדר את המשחק הראשון שהוא הוציא אותו אחרי רבע שעה.
2: אני לא מסכימה, אני אגיד...
0: אם הוא מביא שחקן על העמדה שלו...
2: הפועל תל אביב לא...

0: אני, אז אני רק אגיד, אני לא מסכימה עם זה, כי הפועל תל אביב בסופו של דבר לא מצרפת כנף שמאל כמו שזה נראה כרגע, והיא תכננה לצרף כנף שמאל. מה שאני מעריכה שיקרה, אם יגיע מגן שמאלי זר, אותו יאניק, אם הוא יחתום באמת בסופו של דבר, אני מעריכה שליידנר ישחק גם הוא אולי בעמדה קצת יותר קדמית, ואם לא, אז אני מעריכה שתהיה רוטציה, כמו שאנחנו רואים, גם שחר פיבן לא נכנס
1: באירופה,
0: עכשיו לשולי הספסל וכן רואה דקות.
1: כן, אבל לכן זה קריטי. בואי נגיד, להזיז את ליידנר כחלק קדמי, זה כמו לתת לאלי דריקס לשחק בלם. זה לא יקרה, זה לא כדורגל. כנראה שמאבק על העמדה...
0: אני לא אומרת שהוא ישחק כנף שמאל, אני חושבת שהוא עם מאפיינים קצת יותר התקפיים מהגנתיים בתור מגן.
1: מאבק על העמדה סבבה, ולכן זה קריטי היום. כי אם באמת עוברים היום... ומשחקים במסגרת אירופאית, זה כבר עולם אחר.
2: העברות הם עד השני לספטמבר, אז צריך להיות מוכנים.
1: כן, זה כבר עולם אחר, זה כמה מסגרות, זה באמת רוטציות. זה קריטי מבחינת הפועל, תשמעי, לא להאמין עד כמה הפועל הדר, גרמה לנו להיות אופטימיים, כי אטלנטה, עם כל הגרלות שעברנו, והפועל עברה את לודו גורץ ומה לא, אטלנטה זו חתיכת קבוצה, חתיכת אימפריה איטלקית שהייתה בליגת האלופות, זה ממש תהיה סנסציה. מה את שומעת מהפועל? אופטימיים?
0: אז אני אגיד לכם מה אני שומעת מהפועל. שמעתי את זה בסוף המשחק הקודם, והם אמרו, רק אתם מופתעים. אנחנו לא מופתעים, אנחנו ידענו מה אנחנו שווים, לא ציפינו לקבל כאן תבוסה, אפילו לא ציפינו להפסיד, תכננו לנצח, זאת אומרת, הם אפילו באיזשהו מקום מאוכזבים מהטקו הזה, והם אומרים, ההפתעה היא רק עבור כל מי שלא העריך מספיק את הפועל תל אביב ואולי זלזל בנו.
1: יפה, מה את אומרת, אדר, איך זה הסתיים? צביקה אומר שהפועל מנצחת בפנדלים. שברדה סוחב טקו עד הסוף,
0: אז אני אגיד שהמשחק הקודם היה המשחק הראשון של אטלנטה, המשחק הרשמי הראשון של אטלנטה, והיה לזה מחיר מבחינת אטלנטה, כי הם עוד לא ידעו איך לשחק נכון אחד עם השני, וזה מערך חדש, וזה מאמן חדש, וזה קבוצה חדשה. מאז אותו משחק הם שיחקו עוד משחק שאותו הם ניצחו. אני חייבת להגיד שאני לא אופטימית לגבי היום, לגבי הפועל תל אביב, והלוואי שבסוף היום הזה הם יפתיעו גם אותי.
1: ולגבי מכבי, מה את אומרת, איך זה יסתיים?
0: אני חושבת שמכבי תל אביב תעלה.
1: וואו, גם את זה צביקה אומר.
0: תצליח לעשות סבך, מה שנקרא.
1: כן, הלוואי ואתם צודקים. אני אמרתי גם הפועל, גם מכבי בחוץ.
2: אבל הבעיה הלוואי, שאנחנו כאילו הולכים למשחק בית, אבל זה לא בית, כן, זה הבעיה.
1: כן,
2: אם שני המשחקים היו בבלומפילד,
1: אבל התרגלנו, צביקה, כבר התרגלנו לזה.
2: מי התרגל, אבל זה לא, זה נחיתות.
1: כן, אין מה לעשות, מישהו זוכר את זה, מבחן התוצאה.
0: חברים, אני צריכה להתחיל את דרכי למשקול.
1: יאללה, כמה זמן זה? כמה זמן זה?
0: שאלה אחרונה, שאלת הזהב, אם אתם רוצים, שאלה אחרונה זה שעתיים נסיע.
2: לא, אמרת את התוצאה.
1: רגע, שאלת הזהב זה גדול, כי צביקה מכיר טוב את מישקו, אבל את הסוכן מישקו. ומבחינת שאלת הזהב, כמה זמן זה למישקו?
0: שעתיים.
1: וואו, אז יאללה, אדר, האחרונים שנעכב אותך, דרך צלחה, ונראה אותך בערב בחדשות הספורט. ביי.
0: תודה, חברים.
1: ביי, ביי, ביי. צביקה, עכשיו, תהיה מרוכז, אני מגייס את כל ניסיונך, כמאמן, נבחרת, מוביל, אחד הגדולים אי פעם בתולדות מדינת ישראל, מאמן בפרופיל הכי גבוה, אני לוקח אותך לסגה הכי רגישה. שנינו מסכימים שדיה סבא תותח, למרות גילו, ושיש משימה שחייבים לעלות ב-2028, הוא שחקן באמת עם פתיחת עונה פנומנלית, בכושר מצוין, אנחנו צריכים את הכי טוב שנתיים, הוא לא רצה לבוא לנבחרת ישראל, אני מראה לך את טוחמן מתוך ראשון בכותרות, ואז ננתח ואני אספר לך עוד פרטים על הסגה הזו.
3: מדברים על דיה סבא, ואנחנו זוכרים שבחודש הבא אנחנו הולכים לארבעה משחקים בליגת האומות, ורן בן שמעון צריך סגל רחב. דיה סבא, רן בן שמעון רוצה אותו, אנחנו יודעים שהוא כבש עכשיו שער נהדר, הוא בכושר מצוין, אבל צריך גם להגיד את האמת, דיה סבא משחק בטורקיה, זה לא פשוט מטורקיה לבוא לשחק בישראל, כשחוזרים מישראל ולובשים, אתה יודע, שמים את הדגל של נבחרת ישראל, זה לא כזה פשוט. תתקיים שיחה רצינית, פתוחה, בין רן בן שמעון לבין דיה סבא. אם בשיחה הזאת דיה סבא יגיד, אני רוצה לבוא ב-100%, הוא בנבחרת. אבל אם הוא יגמגם, עוברים הלאה למועמדים אחרים.
1: אני עכשיו אספר לך עוד פרטים. זה התפוח אדמה הלוהט בו.

0: ביותר שיש היום בהתאחדות לכדורגל. תוכמן ניתח את זה בצורה מקסימלית. רן בתפיסה שלו רוצה דיה, אבל כל העיסוק הזה בהתאחדות בדיה סבא, מבחינת טורקיה, לסכן אותו, הקטע שעוד פעם הוא יגיד אני לא רוצה, ואני שואל אותך, נתח לי את כל הסוגיה, האם אתה רוצה את השחקן, אתה שולח לו זימון, לא מדבר איתו, או הפעם, בגלל שזה טורקיה ורגיש, ושנתיים הוא לא היה, האם אתה מקיים איתו את השיחות החברתיות של רן בן שמעון? הרי הוא כל הזמן מתמחמד, וכל מיני השיחות, ואנחנו זוכרים עוד מהיום הראשון שלו בנבחרת עם דין דוד, שהיה ככה, ודין אמר אחרת, ואחרי זה הוא דיבר, והוא דיבר, הוא כל הזמן מדבר. האם אתה מדבר? הודיע, זה הזימון, ואם לא מוציא הודעה חד משמעית לכל מדינת ישראל, דיה סבא לא רוצה להגיע לנבחרת ישראל, זה הסוף של דיה סבא בנבחרת ישראל. תודה רבה, פומבי, זה נבחרת של כולם, לא רק של רן בן שמעון. מה אתה עושה?
1: תראה, קודם כל זו סוגיה מאוד מאוד רגישה, וצריך לפנות אליה ברגישות. אני לא חושב שהיה צריך להדליף את זה בכלל, כי זה כבר יוצר בעיה. מאוד מאוד קשה...
0: תן קרדיט לתוכמן.
1: כן.
0: עבודה שלו.
1: כן. יש לו קשר ישירות עם רן בן שמעון.
0: שטוחמן אומר משהו על הנבחרת,
1: כן, לא, לא,
0: בגלל הקשר עם רן בן שמעון. אתה צודק, אני גם מנתח את זה ככה.
1: קשה מאוד יהיה לדיה סבא לחזור לטורקיה אחרי שהוא ישחק בנבחרת ישראל, במצב היום.
0: כן.
1: ואני לא בטוח שהוא יגיד לרן שכן. אני לא בטוח שהוא יגיד לרן
0: אבל
1: כן.
0: אבל היית שולח לו זימון או מקיים בגלל
1: לא
0: העניין?
1: לא מזמן אותו בכלל.
0: לא מזמן אותו?
1: למה אני צריך סביב הנבחרת, ההוא לא רצה לבוא, וההוא לא רצה לבוא.
0: בגלל הסיטואציה?
1: נגמר.
0: יפה. ואנחנו מצרפים אלינו את ניר קלינגר, האחד והיחיד, שמכיר את זה, בדק את זה, כי אני אומר מקצועית, אני מבין את רן.
1: כן.
0: דיה, חייבים להגיד.
1: נכון, בכושר טוב, הוא שחקן חשוב.
0: בכושר מצוין. מה קורה, קלינגר?
2: אהלן.
0: אמרתי, אני חייב, ביקשתי מבבליקי בקשה מיוחדת שלכמה דקות תתפנה אלינו.
2: בשמחה.
0: כי קצת נברת בזה, והבנתי שאפילו אתה מבין את הרגישות של כל העיסוק בסגה הזו.
1: ברור.
2: אני בהתחלה, האמת, חשבתי ש... ואני ככה, בתור מי שהיה קפטן הנבחרת ושיחקתי מספיק משחקים בנבחרת ישראל, תמיד אמרתי, תשמע, זימון לנבחרת... לא צריך לשאול שאלות. במקרה הזה, אחרי שקצת דיברתי וקצת חפרתי בעניין, אני יכול להבין את בן שמעון שרוצה להרגיע, מה שנקרא, לבדוק את זה, את השטח, מה שנקרא, לפני הזימון. ברור שמקצועי דיה סבא צריך להיות בנבחרת, בטח בכושר שהוא נמצא בו עכשיו, אבל הזימון, אם יגיע שרירותית ויקבל גמגומים מצדיה, ייצור רעש ובלגן, ולכן אני הולך עם בן שמעון במקרה הזה.
0: בגלל ניר טורקיה או בגלל השנתיים שהוא מגמגם ביחס לנבחרת? בגלל
2: גם
0: מה?
2: גם וגם, בעיקר אבל בגלל הנושא הזה שמה שצליקה אמר הוא צודק, זה פשוט יעשו לו את המוות שם. תראה מה עושים לסולומון באנגליה.
1: שזה לא טורקיה. אנגליה זה לא טורקיה.
0: הבנתי מה אתם אומרים.
1: ים מדר בחודשיים שהוא היה בטורקיה, ועוד לא היה המצב של עכשיו, הוא היה הולך לאימון, חוזר הביתה, לא יוצא...
0: זה מאוד מעניין מה שקלינגר עוד קפטן נבחרת אומר. זאת אומרת, עצם פרסום בטורקיה, נבחרת ישראל רוצה לזמן את דיה סבא, זה עושה בלגן לדיה?
1: כבר יוצא, בטח.
0: כבר עושה בלגן לדיה.
2: לא רק לדיה זה יעשה, זה יעשה גם רעש פה, וזה יעשה רעש סביב הנבחרת, וזה יפריע לנבחרת. לא צריך, הכל טוב. בוא נתקדם, יש לנו...
1: כן.
2: כאילו, מקצועית אני לא מקבל את זה, אבל אני מבין את ה... את הרצון לייצר שקט סביב הנבחרת במשימות
0: שלה. כי מקצועית, ניר, אתה מסכים שהוא טוב מאוד, אני רואה אותו, תשמע, הוא טוב מאוד.
2: חייב להיות בנבחרת.
1: אבל יש גם את הרקע של...
0: איזה קטע זה שאנחנו מוותרים על מקצועית בגלל האווירה.
1: אבל יש גם את הרקע של למה בפעם הקודמת הוא לא בנה נבחרת.
0: כן, אבל תשמע, קלינגר אומר מקצועית, חד משמעית הוא חייב להיות.
1: נכון.
0: אז אנחנו מוותרים מקצועית... בגלל הסביבה והאווירה.
1: כמו שאמרת, לא להתייחס לזה שמשחקים בחוץ. גם בשיחה.
0: אז מה, טורקיה צריכים לנצח אותי בקטע הזה? כאילו, אני עצוב. מה, טורקיה צריכה, בגלל ארדואן, אני לא צריך להזמין את דיה סבא, אם שניכם אומרים שהוא נכס לנבחרת, וחייב להיות.
1: אבל יש פה בעיה.
0: מה הבעיה? מה הבעיה? בגלל ארדואן. מה, ארדואן ינצח אותי בקטע הזה? וואלק מזמין אותו, ושיהיה בלגן, שיהיה...
2: רגע, רגע.
0: מה, תגיד לי אם אני רוצה אותו?
2: רד, שנייה, אבל תבין, זה לא יעזור. הוא יגמגם, הוא לא יבוא. תבין, סתם אתה... אנחנו סתם נעשה רעש לעצמנו,
1: נכון.
2: זה כאילו יש קורלציה בין הדברים, זה גם מקצועית לא נכון.
1: אוקיי, הוא לא בא,

0: בוא נלך לבא. אז בוא נלך ישר לבא.
1: זאת אומרת, הוא לא בא בגלל הרע שיכול להיגרם לו בטורקיה.
0: לא, לא, כל מה שכל עשו עם זה. גם הוא, אני לא זוכר בדיוק מה היה התירוץ שבפעם הקודמת הוא לא בא
1: לאחרת. תירוץ. אז הוא היה באיחוד האמירויות, תירוצים.
0: אוקיי.
1: תירוצים, כאילו בוא, אם הוא שנתיים סגר כזה, לא בנבחרת.
0: אז הוא לא כל כך רוצה להיות בנבחרת.
1: כן, בדיוק.
2: אז לא צריך.
1: אז צריך לצאת הודעה חד משמעית, תודה רבה, דיה. לא כל הזמן כאילו לפתוח את זה, זה גם לא מכובד מבחינת הנבחרת. אתה גם, צביקה, באמת היית מתנהל ככה.
0: שיהיה שקט.
1: כן, לא היית שולח לו זימון וזהו. תודה רבה, תחליט אתה.
0: אני לא יודע בדיוק מה היה שם בפעם הקודמת, אני לא זוכר בדיוק.
1: אותו דבר, גם גמגומים.
0: אז מי שמגמגם לנבחרת, שלא יבוא.
1: שלא יבוא.
2: חד משמעית.
0: אני צריך בנבחרת שחקנים עם מחויבות של 200%.
1: ניר, ככלל, שאתה רואה עכשיו את חלילי ודניאל פרץ ומנור סולומון עם קבוצה ואוסקר גלוך משחק, יש פה אפגרייד לנבחרת, יש לנו מה שנקרא, כן? נבחרת יותר חזקה. שאנחנו צריכים, גם אפילו בלמים, למקין, סטויאנוב, משחקים. זאת אומרת, אנחנו צריכים להעלות את רף הדרישות מרן בן שמעון לנוכח הסגל והשחקנים שמשחקים?
2: חד משמעית, כן. ואני חושב שרן יש היום פריבילגיה שאולי לא הייתה הרבה זמן, שבאמת הוא מקבל את כל השחקנים שהזכרת, זה לא ליגיונרים שיושבים ומחממים את הספסל או ביציאה, זה כולם שחקנים שמשחקים, חמים. תוסיף לזה שחקנים ישראלים כמו רביבו או דור פרץ שמשחקים בארץ. סלח לי, מי שלא הזכרתי מישהו, כן. אבל נראה לי שרק
0: איתם. אוליאל פרץ.
1: אליאל פרץ, נכון.
2: אליאל פרץ, זה השלישי, שלושה. יש לך הרכב, אם רני ישחק, ישתמש בכלים שלו, במערך הנכון ובהרכב הנכון, יש לנו פה נבחרת, אני באמת הרבה זמן לא הייתה באמת נבחרת.
1: אני מסכים איתך בכל מילה, אבל גם הרבה זמן לא הייתה נבחרת עם מאמן כל כך חלש, כל כך לא בלוט. לא, אני אמרתי, ניר, אני אמרתי, שאני מסכים איתך בכל מילה, אבל אני מוסיף שהרבה שנים לא היה לי כל כך חוסר אמון במאמן, שאת יודע מה, אני עצוב, ובמיוחד שאני רואה את רן קוז'וך, שממש, אבל הלוואי והוא ישדרג את רמת האמון שלי בו, אני ממש לא מאמין, זה הכל כמו שחייה לרוחב, קומופלאז', אתה רואה את קוז'וך, אתה רואה איזה פספוס אדיר, אם הוא מאמן את הנבחרת, עם הליגיונרים הייתי חושב אחרת, אבל ניר, בוא ננצל את זה שאתה פה, ניר, בחייה צביקה, הוא יותר איש הפועל או יותר איש מכבי?
0: מי, ניר?
1: כן.
0: מקביסט.
1: אבל בפועל הוא היה מאמן גם, היה מאמן מצליח.
0: בסדר.
1: אבל אתה עדיין...
2: אני מטווח אותי סיבוכים עכשיו, עזוב, אני... בוא, אני בכלל נולדתי במכבי חיפה.
0: נכון, נולדתי במכבי חיפה, ודני לאופר ואשתו הביאו אותך למכבי תל אביב.
1: אז ניר, היום הסיכוי של מי יותר גדול? אלה 0-0, אבל אטלנטה, אלה 2-1 בפיגור, אבל בוא, כולה לוגנו.
2: אני חושב שמכבי תל אביב עוברת היום. לדעתי עוברת את לוגנו. מכבי תל אביב, אני אמרתי את זה גם בכמה פעמים, בכמה הזדמנויות, שהמשחק בסופיה 0-3 היה חריג לעונה הזאת. מכבי קבוצה טובה, יש לה כלים טובים. יש לה בעיות, נכון, שאולי יצוצו בהמשך, אבל כל עוד ההרכב הזה, בלי אבו פרחי גם, אני אומר, גם בלי אבו פרחי שלא יהיה היום, שזה מכה, אבל עדיין, ניתן לשחקן החדש, החלוץ החדש, הזדמנות להראות אותו, מכה בקבוצה טובה, אני אומר, היא עוברת, לגבי הפועל תל אביב, וואי, אני מקווה מאוד שיעברו, אבל זה הולך להיות הרבה יותר קשה.
0: אני אמרתי שהם עוברים בפנדלים. זאת אומרת, קשה, כן, קשה, אבל... קשה, 120 דקות. זה לא יהיה...
2: לא, בסדר, אני אומר, לכן אני לא חד משמעית.
0: אבל בפנדלים אתה יודע, אבל יש לה שוער טוב.
2: אבל תקשיב, דביקה, טלנטה זה קבוצה, נכון. אמנם היא לא בשיאה, אבל חוזר לה היום דקת לרחלוץ, שזה באמת...
0: נכון.
2: זה גלמה אחרת, הוא לא שיחק יו, במשחק הראשון.
1: איזה גדול, אתה יודע, צביקה, ניר, יגיע היום אש, ליציע אם מכבי לא עוברת, כי כולם אומרים עוברת, עוברת, עוברת, תשמע, זה יש, ניר, אני רוצה ברשותך צביקה תהיה מרוכז, לקחת אתכם לסוגיה מאוד מעניינת.

0: אנחנו מפרסמים עכשיו לראשונה, שאופיר מרציאנו מתבטא, אומר, אני רוצה לחזור לנבחרת ישראל. תשמע, אופיר מרציאנו, ביכולת הירואית, נמצא בתקופה מצוינת. הוא מכבד את דניאל פרץ, אבל בהשוואה לגלזר, אני אומר לך, ניר, מעניין אותי מה אתה אומר, מרציאנו טוב יותר מגלזר. גלזר פתח את העונה מגומגם,
1: רגע, כל הכבוד. רגע, אסף צור בסגל?
0: אסף צור, מה שנקרא, נקרא השוער השלישי.
1: אוקיי.
0: תמיד יש את השוער השלישי. האם אתה הולך עם מרציאנו, שם אותו בסגל?
2: תראה, קודם כל, זה לא, אין לי בעיה עם זה.
1: זה צרות לא... טובות, זה צרות
0: ברור.
1: טובות.
0: ברור.
2: אין הבדל גדול. לשבת על הספסל, זה בוא נגיד...
0: לא בטוח, אתה יודע, בוא, נבחרת לא, ישראל. לא, הדברים יכולים לקרות, הרחקות, ברור. אבל אתה יודע, שוער השני, הרחקות.
2: אני אומר, אני אומר.
0: עומרי גלזר בפתיחת עונה קטסטרופלית, ואופיר טוב, אופיר טוב. ואתם תמיד הולכים עם השחקנים הטובים, כן.
2: נכון, אבל המשפט הבא שלי היה אומר שבמידה, שאני תמיד אומר שזה 20% סיכוי שיצטרכו את השוער השני או השלישי, אז... כשיש לך את אסף צור כשוער שלישי, כמו שאתה הגדרת אותו, אין משמעות למי שיהיה על הספסל. ואז זה כבר מדיניות של המאמן. האם הוא הולך עם... אגב, מרציאן אמנם מבוגר הרבה יותר מגלזר, אבל לא עכשיו... גלזר לא בן 20, אתה מבין? זה כאילו לא משנה. זה רק עניין של מדיניות. אני לא רואה בזה איזושהי... בעיה שפתאום יקבל זימון מרציאנו. אין לי שום בעיה.
0: זאת אומרת, אתה מעריך גם את המוטיבציה, וזאת אומרת, אם זה יקרה, אתה אומר, זה בסדר מבחינת רן.
2: לא, ברור, לא בעיה.
0: אתה יודע, אני באמת, אני מופתע, לא האמנתי, אני יכול להגיד שבעה מחזורים לסיום העונה שעברה, לא האמנתי, אבל הוא שם.
1: הצליח, הוא שם. הוא הצליח לרן.
2: הוא עשה שדרוג מדהים.
0: לא, אני מדבר על אופיר מרציאנו.
2: כן, על אופיר. כן,
0: לרן קוז'וך.
1: הצליח לרן קוז'וך.
0: נהדר.
2: אתה מבין שהוא ישב שנתיים על הספסל?
0: שנתיים על הספסל.
1: יודע.
0: מדהים.
1: הוא היה בא, אני חושב שהוא היה בחלק השני רק בגלל שהיה לו חוזה, הוא היה שם. שאי אפשר היה להיפטר מהחוזה שלו.
0: בהתחלה זה היה שם, אתה צודק, אבל האופי שלו, האישיות שלו, הכל...
2: אז זה הסיבה העיקרית שהוא נשאר. לא משנה, החוזה לא עניין את אלונה. הסיבה העיקרית שהוא נשאר זה שהוא תמך באליאסי, והיה תמיד התנהג יפה והתנהג טוב ובבגרות ובאצילות, וכשהיה צריך אותו בגביע, אל תשכחו
1: שהוא שחק בגביע. אליאסי השבוע בליגה חטף רביעייה.
2: בסדר. אז...
1: השבוע בליגה היוונית חטף רביעייה.
0: כן. ממש, כן. ידעת את זה, ניר?
2: כן. לא הרגשתי צורך להזכיר את זה.
0: כן, לא סימפטי, אין מה לעשות.
1: יש הבדל גדול מאוד בין פאוק לבין...
0: לא, ברור, אבל אתה יודע, שאתה סופג רביעה, בוא...
1: אתה יודע שאני מתמצא בכדורגל היווני גם.
0: בוריס ליימן עשה שם מה שנקרא, אתה יודע, סדרה יפה כזה, בוריס ליימן, אם אתם זוכרים. אז אני מקווה בשביל הילד, כי זה מכה, הוא קיבל טראומה, אני יודע את זה. מקרוב, הקטע של באר שבע... צריך להתאושש, הוא צריך להתחיל לעצור כדורים. ניר, הרבה הרבה תודה.
2: תודה, חבר'ה.
1: ביי.
0: יאללה, אנחנו עוברים צביקה לערבוב הבא, שמסדר לנו מנהל הקבוצה בהפועל תל אביב, בכדורסל, הוא נחשב לאגדה, הוא איש מאוד ותיק, אז הפרופיל שלו הוא פרופיל גבוה, זה לא עוד עסקן, קוראים לו איתי ברגר, ובואו נשמע מה הוא אמר.
3: באותו לילה, ישבנו ב... דירה שלנו בסופיה, דירת הצוות. ומכתב ההתפטרות שלי נשלח לאשתי. יש לי מכתב התפטרות מה-17 באוגוסט. אמרתי, איך אני נשאר בדבר...
4: איך אתה ממשיך לייצג את הדבר הזה?
3: זה בדיוק העניין, שאיך אני ממשיך לייצג את הדבר הזה. אין לנו אימוני בוקר ביד אליהו. עכשיו, ארז לא פה. אבל ארז לא פה, ואם הוא היה שומע את זה, יוצא לו עשן מהאוזניים. איך יכול להיות? שלקבוצה מקצוענית, אין אימון בוקר באולם שבו מתקיים המשחק, משחק בית שלה. אז לא משחק החוץ. משחק החוץ אנחנו עושים אימוני בוקר במידטאון, באדר יוסף, all over the place. לא עושים אימוני בוקר. אימון בוקר לפני משחק בית שאתה לא עושה בבית שלך, כי אין את זה בחוזה. במרץ היה מאוד מאוד קשה לחלק מהשחקנים. הם לא גדלו פה. תשמע, הם לא רגילים
0: שכמונו.
3: עפים להם טילים מעל הראש. אוקיי, אתה יודע, אתה הולך לממד, אני רץ למקלט, אבל הם... תשמע, זה טראומה. ביוני, שפגע לאיתודיס הטיל בבית, תשמע, הוא היה זה בשידור חי בטלוויזיה היוונית, ואני הייתי במקלט, אין קליטה במקלט, אין וי-פיי, ג'ורג' חשב שאני מת. ים הוא ים, תשמע, הוא קרקטר אוף קרקטרס. וים שהוא לא שמח, הוא לא משחק טוב. וים שאין לו ביטחון, או שיש לו איזה משקולת, הוא ים שלא... זה לא ים. תשמע, היינו גם קבוצה פחות שמחה השנה. כקבוצה. זאת אומרת, גם בגלל הלוז וגם בגלל אין קהל וזה, היינו קבוצה פחות שמחה. זאת אומרת, הקבוצה שלקחה את היורוקאפ הייתה קבוצה שמחה. ואגב, ים, אחד מהבני משפחה, הבריח את הגביע החוצה, כי הוא רצה אותו לליל הסדר.
4: לגיטימי.
3: הסבתא דרשה.
4: הסבתא מהדר דרשה.
3: הסבתא דרשה את הגביע לליל הסדר וקיבלה אותו.
4: כדי לשתות ממנו יין גם. 4 כוסות.
3: תקשיב, אני נתתי את הגביע בן אדם, ו-20 דקות אחרי זה קיבלתי תמונה של הגביע בסלון של משפחת מדר. אל תשאל אותי איך.
4: Yeah.
3: לא יודע, לא רוצה לה. אבל אימפריה בלי חיילים, אימפריה על הנייר. אז... תשמע, אני קורא לאחדות, אני לא מאמין בזה. לא, ב, לא ב, במדיני אני לא מאמין בזה. בפוליטיקה לא מאמין באחדות. אבל פה זה, אין לזה תקומה אחרת. זאת אומרת, זה יכול לחיות עוד שנה, עוד שנתיים, עוד 3. הפועל תל אביב בלי הקהל שלה, קבוצת ספורט מקצוענית, בלי הקהל שלה, אין לה זכות קיום.
0: יופי של רעיון של עודד אלפרין, מתוך ספיק אנד רול, פודקאסט פשוט נהדר.
1: יש לי שאלה ראשונה.
0: שאל.
1: מכתב התפטרות אני שולח לאופר ינאי או לאשתי?
0: גדול.
1: הוא אמר, המכתב נשלח לאשתי, אבל אני לא יודע, אולי אחרי זה היא הייתה צריכה לאשר.
0: האישה תמיד צריכה לאשר.
1: אבל תשמע, חלק מהדברים נשארו סתומים. למה לא היינו קבוצה שמחה?
0: הוא אמר את זה בהתחלה.
1: לא, הוא אומר, היינו קבוצה לא שמחה.
0: כן, חיילים, קהל, השחקנים מנותקים.
1: השחקנים...
0: המצב, הכל, כאילו, זה קבוצה לא שמחה. זאת אומרת שאין לך אנרגיות, הקהל נגדך, לא מאחוריך. יפה. ליגיונרים, תקשיב, אחד-אחד,
1: בלי טיפת
0: נשמה.
1: אבל גם עכשיו, גם עכשיו.
0: אז הוא צודק, ברגר צודק, איך אתה יכול להיות קבוצת שמחה? אבל כשאתה מסתכל על הדברים, זאת אומרת, מה שהוא אמר לגבי אימוני בוקר, דבר ראשון, תתייחס למקצועית.
1: לא, אני לא הבנתי, אני לא הבנתי למה...
0: שהוא אמר איך יכול להיות...
1: לא הבנתי למה לא היה אימון בוקר, זה בכלל טריוויאלי.
0: יש, צביקה. אז מה שעבורך טריוויאלי,
1: נו.
0: כנראה שעבור איתודיס, אתה לא מבין. התקופה האחרונה בכלל יצקה לכל מי שרק רצה להבין ולשמוע, כולל אנשי כדורסל מאוד מאוד בכירים, שיש שלטון יחיד של איתודיס, בטוח, כמו שפרסמתי, שנה הבא הוא הולך הביתה, סתכל, בטוח, הולך הביתה בטוח, גם אם הוא לוקח את היורו לגו, הולך הביתה. השנה שיש לו עדיין שנת חוזה, איתודיס קובע הכל, הכל. זאת אומרת, אני אגיד לך, קבוצה, תסתכל, מכבי תל אביב הפועל ירושלים, ביקשו ממנו, בוא 4-5 ימים לישראל, בקטנה שהקהל יוכל לראות, להזדהות, לבוא, בוא, בסך הכל 600 מינויים, אנחנו בקריסה טוטלית, בוא קצת, כלום, הפועל סופיה. זאת אומרת, ברגר, זועק זעקה, אבל אני רגע רוצה לדבר איתך מקצועית, כי לא כולם מבינים את קטע של חשיבות אימון בוקר ביד אליהו. רגע, אבל כמה זה חשוב? אני לא מבין כזה. זה כזה חשוב, צביקה? תסביר.
1: ברור.
0: שאולי ברגר אומר משהו סתם להפיל על איתודיס.
1: לא.
0: עד כמה זה חשוב אימון בוקר ביד אליהו לקראת משחק בערב? תסביר אתה.
1: אין בכלל ויכוח. כן? כל משחק, אני הולך למשחק חוץ, בכל מקום בחוץ לארץ.
0: כן.
1: בספרד, לפי החוק. לפי התקנון, הם צריכים לתת לי אימון בוקר במגרש המשחק.
0: כן.
1: עכשיו, על אחת כמה וכמה שזה משחק בית שלי, אז אימון הבוקר שלי צריך להיות...
0: אז תן לי את הסיבה סתם, לכאורה תנסה להיות סנגור, אתה לא מצליח.
1: אני לא מבין.
0: אז רגע, הנה עודד אלפרין
1: מצטרף
0: אלינו אחרי הרעיון המצוין הזה בספיק אנד רול, הקראנו חלק מהרעיון, אבל בוא נצרף את עודד לדיון, ותוכל לשאול אותו את כל השאלות, כי אמרת את המשפט הזה, חלק מהדברים נשארו לך סתומים.
1: כן.
0: אז הנה, אלפרין, מה העניינים?
5: מה נשמע?
0: בסדר, צביקה, מה נשאר לך סתום? אני רוצה לדעת.
1: למה הקבוצה לא הייתה שמחה?
5: למה הקבוצה לא הייתה שמחה?
1: כן, הוא אמר, הקבוצה לא הייתה שמחה.
5: זה, הוא לא הרחיב על זה יותר מדי.
1: מה?
5: הוא לא הרחיב על זה יותר מדי, זה לא היה חלק משמעותי, כאילו, מהרעיון, למה הפועל תל אביב שהשנה שעברה לא הייתה שמחה?
1: עכשיו, למה לא היה אימון בוקר? ביד אליהו.
5: לפי מה שהוא אומר, ברגר, היה נחתם חוזה עם מחלי הספורט, וזה לא היה חלק מהחוזה.
1: תראה.
5: זו הייתה טעות של מי שניהל את החוזה הזה.
1: מתוך ההבנה שלי והידע שלי על מה שקורה במגרש.
0: הוא אומר בסופו של דבר

0: שמבחינת ברגר הוא מפיל את זה על אופר ינאי. לא על איתוגי, זה מעניין.
1: מי שניהל,
0: לא חשוב, הוא הבעלים. בוא, כל הכבוד נגיד גם אם צחי רייכנשטיין ניהל את זה, לא שמעתי שצחי רייכנשטיין ניהל כדורסל לפני כן, יש בעלים שצריך להגיד לו, יש דבר כזה אימון בוקר. אז צריך לחזור בנו לגבי ההשמעה של איתודיס, מי שהשם זה הניהול.
2: משחק של הפועל, הופכים את המגרש לאדום, שמים על זה, שמים על זה, שמים על זה. אז אין סיבה שלא יהיה אימון בוקר במגרש הזה שאני הולך לשחק בו בערב. כשמכבי משחקים בו, אז יש אימון בוקר למכבי. לפעמים, כשיש מגרש כמו זה, ונגיד, הפועל משחקת ביום רביעי, ומכבי משחקת ביום חמישי, אז אפילו אי אפשר לתת ערב המשחק לקבוצה האורחת להתאמן במגרש הזה, בגלל שיש משחק, אבל חובה לתת לקבוצה האורחת, ובטח לקבוצה הביתית, אימון ביתי יום לפני המשחק,
0: ואימון
2: ביתי בבוקר המשחק.
0: בערב
1: ביד אליה. אני חושב, חברים, שזה אירוע טקטי, אוקיי? זה משמעותי, אבל לא עד כדי כך. הסיפור בסוף של הפועל תל אביב מול, נקרא לזה העמותה, מול קהל האוהדים שלה, נוגע יותר לעובדה שכשהם עזבו את הדרייבין, הבטיחו להם משהו אחד, ובסופו של דבר אנחנו מסתכלים בעובדות בשטח, הם חוזרים לדרייבין ב-26-27, כשלא התחיל השיפוץ. הבטיחו להם שיפוץ בדרייבין.
2: אבל השיפוץ אחרי זה הסתבך. התכנון, כי אחר כך משיפוץ ל-10,000 מקומות, רצו כבר אולם של 20,000. אולם של 20,000 זה שיפור אחר.
1: אם אתה מבטיח כזאת הבטחה, והיא הבטחה מז'ורית, כי על פיה בסופו של דבר הלכו קדימה שהמעבר ליד אליה הוא מעבר זמני, ואנחנו נחזור לדרייבים וזה יהיה הבית שלנו כשנגדיל אותו בצורה המיטבית.
2: כן, אבל בכל מקרה לא היו עושים את זה בשנה. מי שחלם שבשנה אחת...
1: אבל לא, אנחנו מדברים פה יולי 24, אנחנו עכשיו אוגוסט 26.
2: כן, שבשנה אחת המגרש יגדל מ-3,000 ל-10,000, אז הוא חי בסרט במדינת ישראל.
0: מה עוד הבנת?
2: מתי שיהיה הרכבת התחתית.
0: אלברן, מה עוד הבנת מהרעיון, מכל הדברים, מה שנקרא, מאחורי הקלעים? מה הבנת? כי הוא טעון ברגר.
1: אני חושב שברגר הלך פה, יותר חשובה לו הפועל תל אביב מאשר האירוע הפרסונלי, זאת אומרת אופר ינאי או איש כזה או אחר, הוא מאוד מאוד נזהר ולא נכנס לשמות ולא נכנס להאשמות. אבל ברור בין השורות שהוא חושב שהדרך שבה הפועל תל אביב הולכת, זאת אומרת שהיא נכנסת ראש בראש עם הקהל שלה, ובהתחלה זה היה אומנם האולטרס, אבל כפי שאנחנו רואים, לפי כמות המנויים של העונה הזו, זה כבר לא רק האולטרס. זה לא רק האולטרס, זה כבר עבר את זה, זה כבר אנחנו במקום אחר.
0: איפה הוא שם את האצבע מבחינת הטעויות שנעשו מול הקהל?
1: הוא שם את זה מאוד בבירור את סיפור פוסט החטופים של אופר ינאי, זאת אומרת שהפועל תל אביב העלתה פוסט ביום של השביתה למען החטופים. כן. ואופר ינאי ביקש להוריד. מבחינת ברגר, ביום ההוא, הוא איבד הרבה מאוד אוהדים שהיו על הגדר, ככה הוא מגדיר את זה. ויחד עם זה, והעובדה שהפועל תל אביב בסוף לא משחקת בישראל ולא נמצאת כאן. עכשיו, חלק מהזמן זה כורח הכרחי בגלל המצב. אי אפשר להגיד את זה, אבל את העונה הזו, אני חושב שגם חלק מהדבר, מה שקורה כאן, זה שהפועל תל אביב לא פותחת את העונה בישראל, למרות שאין שום מניעה לעשות את זה.
2: עובדה שכל הקבוצות...
1: את המועדון.
2: עובדה שמכבי תל אביב והפועל ירושלים וכל הקבוצות האחרות,
1: נכון,
2: התחילו
1: נכון.
2: את האימונים שלהם פה.
1: נכון
2: אין
1: מאוד.
2: אין בעיה היום. מאוד. אם היה קורה משהו, היו יוצאים מפה.
0: זה איתודיס.
2: זה איתודיס. לא, זה ברור.
1: זה לא משנה.
0: נטו, לא, משנה.
1: לא, לא משנה.
0: זה משנה. כי אם אתה, כן, אופר ניסה, אני יודע, לזכותו של אופר ניסה, אבל בגלל שהחוזה של איתודיס מקנה לו מה שנקרא שליטה מוחלטת, אופר ניסה, אופר יודע, אי אפשר להגיד את הקטע הזה, אופר זרם. אופר ניסה גם שיתאמנו בארץ, מי לא ניסה?
2: אוקיי,
0: כרגע.
2: אני אשאל אותך שאלה, אם יחזירו אותו משחקים לארץ, מה יקרה?
0: הוא יצטרך לחזור לארץ, נכון? אבל כרגע טוב לו בסופיה, החבר'ה של איתודיס בסופיה, הבתי קפה בסופיה, כרגע טוב לו בסופיה, והוא מנהל, שכתוב לך בחוזה שאתה אחראי בלעדי, אז עם כל הכבוד, אופר לא יכול לעשות כלום בשנה הזאת, שנה הבאה הוא כבר לא יהיה, ואולי תיבנה הפועל חדשה, כי איתודיס ברמה תדמיתית הוא יותר נזק מתועלת. כדורסל וויז, אני לא מתווכח, ההצלחות. אבל מסביבתו ובגישה שלו, תן לו סופיה, מה אכפת לו מישראל?
1: כל האירוע הזה רז, ובסוף יש פה

0: כי יש פה קבוצת כדורסל מעולה, מעולה. זאת אומרת, גם בשנה שעברה וגם בעונה הזו, אולי אפילו הקבוצה הזו היא מסתמנת שהיא, אם לא יותר חזקה, היא בטח באותה רמה של הקבוצה בשנה שעברה. אבל אף אחד, או לא אף אחד, הקהל, רוב הקהל לא מתחבר לקבוצה הזו, ופה יש דיסוננס. וזה דיסוננס שלא בטוח שאפשר
1: לכתור
0: אותו
1: גם,
0: אתה יודע.
1: לא יודע, תשמע, אתה צודק, אלף אחוז. לא, אתה צודק, בגלל זה עשו, אתה צודק, אלפרין, בגלל זה עשו את השינוי, ראיינו את סתיו שחם, שהוא היושב ראש, ועכשיו אורן חסון המנכ״ל, והוא אומר סתיו, עזבו הכל, אני פה, בראש ובראשונה, לפתור את המשבר עם האוהדים, והוא אומר, ואני אפתור אותו.
2: אבל בשביל לפתור... בשביל
1: זה מה שהוא אומר.
2: לא, אני בטוח שהוא רוצה לפתור אותו. אבל בשביל לפתור אותו, הוא צריך להביא את הקבוצה לפה. הפועל תל אביב, הפועל ירושלים, מכבי תל אביב, כל שחקן נחת פה בשדה כן. התעופה, אוהדים באו לקבל אותו.
1: כן, קצת לאוהדים, ברור.
2: מסופיה נשלחו תמונות משדה התעופה בסופיה שהשחקנים הגיעו.
1: אני יכול להגיד לך שאופר עשה את המקסימום, היה מוכן, הוא לא ספר.
2: אני יודע.
1: כן, אלפרין.
0: אני חושב שסתיו שחם ואורן חסון, אגב, ברגר מאוד החמיא להם ברעיון. הוא אמר, דיברתי עם סתיו, אני יודע שאורן הוא איש ניהול מצוין. אני חושב שהם לא מסמנים את האירוע. בסוף זה אופר ינאי. עופר ינאי מסמן את הכל. ואם עופר ינאי יבוא ויושיט את היד, מה שלא בטוח שכבר יקרה, כי זה לא קורה כרגע, אבל אי אפשר כל הזמן ללכת ולהגיד, אוקיי, זה צחי, זה סתיו, זה אורן, זה איתודיס. יש פה בעלים למועדון הזה. הוא אמור להצוות את הדרך שאיך שהוא רואה. נכון?
1: כן, כן.
0: וכדי לפתור את הבעיה מול האוהדים, זה צריך לבוא ממנו.
1: בעיה שהוא יצר. אתה צודק, לא? מה שאתה אומר, הניתוח מושלם, הוא יצר את הבעיה.
2: אבל מצד שני...
1: אבל מאוד קשה...
2: מצד שני...
1: אני קולט שמאוד קשה לפתור את הבעיה.
2: הפועל תל אביב, כל השנים, היה חסר לה כסף. ובא אופר
1: כן,
2: ינאי, ופותר לה את הבעיה.
1: כן, אבל זה ויכוח. אבל לא הכל כסף,
2: צביקה. אבל לא הכל, לא הכל זה אופר ינאי.
1: לשמחתי בעולם, לא הכל כסף,
2: לא,
1: הפוך.
2: לא, אי אפשר להגיע ליורוליג בלי כסף.
1: יש מה שנקרא זהות, לא, אין בעיה עם הכסף. אז עכשיו הזהות. אף אחד לא נגד אופר על הכסף. טיפה נכון. זהות, טיפה אוהדים.
2: בסדר, טיפה ברור.
0: בוא נשחק בנדמה לי, בוא נשחק בנדמה לי. העונה הזו, הפועל מסיימת עוד פעם טופ 8, עושה פלייאוף ומקבלת גם את הפרנצ'ייז, זאת אומרת, את הרישיון יורליג לעשור קדימה או לכמה שנים שיתנו לה, אני לא יודע כמה יורליג רוצה.
1: כן.
2: זה לא הולך בזול.
0: זאת הצלחה אדירה של אופר ינאי.
2: נכון.
1: של אופר, כן, אבל עוד פעם, לא, הפך אותה לקבוצה, לא, מועדון, אלפרין, תאמין לי, יש לי שנות ניסיון בקטע הזה, מועדון זה אוהדים. יופי, קבוצה אתה צודק, אבל זה קבוצה, מה שנקרא חסרת זהות, קבוצה כמו פריז, כמו ארלם שהיו עושים במה זה, קבוצה. אבל אתה רוצה ליצוק מועדון, קודם כל אוהדים, ואז
2: לא
1: אפילו
2: יכול,
1: תוותר על תארים.
2: לא יכול,
1: השאלה איך עושים את החיבור
2: הוא
1: מחדש.
2: הוא לא יכול להתמודד.
1: מול איתודיס.
2: לא, עם אחד מול איתודיס. איתודיס, יש בו את העניין, איתודיס בונה את הקבוצה, והראש שלו הוא רק ביורוליג.
1: רק.
2: הוא לא חושב על הליגה הישראלית, הוא לא חושב,
1: הוא לא
2: על חושב
1: גם על האוהדים,
2: הוא לא,
1: לא
2: חושב על הקשר, על הקשר עם האוהדים.
1: כן, הוא מסתכל לדורסל.
2: מצד שני, עופר ינאי חייב ביורוליג לשחק במגרש של 10,000 מקומות כמו יד אליהו. אי אפשר לשחק את היורוליג בדרייבין. עכשיו, אם הייתה אשליה שתוך שנה או תוך שנתיים בדרייבין יהיה 8,000 או 10,000 מקומות, זה שטויות.
1: זה מראש הייתה אשליה.
0: כן, התחילו.
2: ברור שלא התחילו.
1: אלפרין, בוא.
2: כי אתה צריך תקציב בשביל אולם של 10,000 מקומות.
1: אלפרין.
0: אבל זה אמור להיות הפוך, אתה אמור להראות את מקומות התקציב לפני שאתה הולך למהלך הזה.
1: נכון, נכון.
0: מקומות התקציב אמורים להיות
2: דורים לך. לא, אבל הוא חייב לעבור ליד אליהו בגלל ויה אירופה.
1: אבל לא, עוד פעם, בלחץ שאז היה, אם אתם זוכרים, אז זרקו סיסמאות. מה, צביקה, אתה פרייר?
2: לא.
1: בוא, מתקנים שאתה עברת בחיים שלך וראית.
2: לא, זה ברור,
1: ברור
2: פה.
1: ברור שזה עוד 7-8 שנים אולי. שאפילו אבן פינה, בוא נראה מתי
2: גם
1: מתחילים.
2: גם מכבי תל אביב מדברת כבר הרבה מאוד כן, על אולם של 20,000 מקומות, ואני לא רואה שהתחילו לבנות אותו.
1: אנחנו מכירים את זה, אלפרין. זה היה סיסמה. עכשיו, האוהדים של הפועל תל אביב אינטליגנטים, לא פריירים. אז שאתה מתחיל רע וממשיך רע, לפחות יש לך את הדלטה, את הוואקום הזה, אלפרין, באמצע, איכשהו לקרב, להביא אותם לארץ, את הכוכבים, את השחקנים, שהקהל יראה, איכשהו, אבל גם כשאת זה אתה מונע, מה אתה רוצה? איזה טענה אני יכול לבוא לאוהדים שרק 600 קנו מינויים? אני לא בא ברבע טענה לאוהדים של הפועל, רבע.
0: הכל של הפועל תהיה עם זה קיצוני.
1: בסדר.
0: ואני אגיד את זה לטובתם.

0: אם הכדורסל יחזור לפה ויהיה פה יורוליג, אני מניח שאוהדי הפועל תל אביב, ויש הרבה כאלה, אני לא יודע אם ימלאו את ההיכל, אבל יהיו פה במשחקים, אני מניח שבין 7,000 ל-9,000 אוהדים כל משחק.
1: כן.
0: כי זה משחק יורוליג, ובסוף, אז יוצאים גם אוהדים, שהם אוהדים שאומרים, בוא'נה, אני בא לאירוע, לא רק למשחק כדורסל מול, ואני שומר על כבודם של כל הקבוצות האלה, כי אתה, אשדוד, אילת, ולא משנה מה. והמעבר הזה אולי ליד אליהו, היה צריך להיות מעבר באמת רק ליורוליג, ולא בליגה.
1: כן. בגלל זה המשימה, תחשוב שהמשימה, כי באמת רייכן שם כבודו במקומו מונח, הכין את העונה, הכל טוב ויפה, עבד כמנכ״ל. אבל הקרע הזה, שכל הזמן גם להגיד, אופר ינאי, אופר ינאי, בסדר, הסינה של אוהדי הפועל תל אביב לאופר ינאי, כבר עובדה, מכירים, הכל טוב ויפה, אבל כן, הם אנשים מאוד ראויים, סתיו שחם ואורן חסון, שינסו לעשות את הפעולות הנכונות, אולי לאחות את הקרע.
2: הם אנשי הפועל
1: כן,
2: מי
1: בדיוק, שחר אולי יצליחו, כי זה המפתח, צביקה, אחלה קבוצה ואחלה תקציב, ואחלה, הכל נחמד. אבל כדי ליצוק מועדון, בונה, גדלנו על הפועל, תקשיב, שהיו מביאים מועדים ופנטיזציה והכל, גם בלי הישגים. פה שיש קבוצה, אתה לא יכול, אז הקבוצה נחמדה, אבל זה לא מועדון. מועדון זה אוהדים, ויש פה בעיה, אפילו שתדע, אני מאוד אופטימי, אם, בגלל שאני מכיר את סתיו שחם מהעבר שלו, ובמיוחד אחרי שראיתי אותו בתוכנית הקרישים, אם אתה זוכר, ואורן חסון, שגם ניהל את ההתאחדות לכדורגל, הם יעשו מהלכים.
2: בוא נראה.
1: עד כמה זה יצליח, אתה יודע.
2: הם בוא... צריכים לעבוד קשה.
1: איך אמר ברגר אצל אלפרין, אפשר להכניס את כמות המינויים באדר יוסף. נכון הוא אמר את המשפט הזה?
2: כן.
0: לצערו.
1: לצערו, אתה מבין? אלפרין, הרבה הרבה תודה.
2: ביי.
1: צביקה, שים לב, אני לא שמעתי, אז תהיה מרוכז, כי אני רוצה את דקות ההתייחסות שלך לבאר שבע, תראה עד כמה זה ירד בליינאפ. גילוי נאות, ושלחתי לבבליקי, זה מה שעשיתי, מה שנקרא רבע שעה לסיום המשחק, ואמרתי, זה פותח את ראשון בכותרות, שים את המוזיקה, בבליקי. מההתחלה, שימו את המוזיקה.

0: ואז צביקה, מה לעשות, לא שאני מנחוס והעם היה עמיק, אבל אמרתי, בשקט, עשיתי את זה לעצמי, אמרתי, זה פותח ביחד עם אורן עזרא האגדי, חברי הטוב, אמרתי, זה פותח את ראשון בכותרות, כל העונה, כל העונה באר שבע, ויאללה, ליגת האלופות והכל, ואז 14 שניות לסיום, אני אתמול גילוי נאות, אמרתי לאלי יוחנה ופרימו, יש לכם מנחה שבור, גמור ועצוב. הייתי מאוד מאוד עצוב ספורטיבית.
1: תשמע, כשאתה מפסיד 20 הפרש, או כשאתה מפסיד 3-0, 4-0, אתה לא יודע מה יותר טוב, להפסיד על הסל של השנייה האחרונה, להפסיד על גול של השנייה האחרונה, או לקבל תבוסה קודם. הנושא הזה של דקה אחרונה, של שנייה אחרונה, של בעיטה אחרונה, של זריקה אחרונה, הוא קורא הלב. אבל זה הרבה יותר עמוק.
0: כן.
1: זה הרבה יותר עמוק.
0: אוקיי.
1: ו...
0: קח אותי לעומק.
1: קודם כל, אנחנו מזלזלים בסבח. סבח בשנה שעברה ניצחה את מכבי חיפה, שאנחנו אוהבים, קבוצה ישראלית, כן, שנתיים. זה 3-0. והיא גם לא הייתה פריירית במשחק הראשון.
0: כן.
1: ואם תסתכל טוב, טוב, טוב, טוב, כשאנחנו מסתכלים אחרי, הכל אחרי, שני הגולים שבאר שבע עשתה, זה מתנות, השואר, המתנות של השוער.
0: שאין דברים כאלה.
1: שאין דברים כאלה. עכשיו, יש בעיה, היה בעיה של שני השחקנים הכי...
0: כן, זלטנוביץ' וויטור.
1: שני המנהיגים של הקבוצה, שני השחקנים עם הניסיון. שיצאו מהמגרש, ולא היה לו את מי להכניס אותם. אני לא מצפה, כן. עם כל הכבוד, ממלאדה, כן. שיהיה במקום זלטנוביץ'. ולא שאני...
0: ולא שדיוף יהיה במקום ויטור, כן? כבר ראינו, כן? את המגבלות שלו.
1: וגם היה שם חם מאוד. אי אפשר להכין כושר גופני ל-120 דקות. כמות החילופים שהיה...
0: והיית עם 10 שחקנים גם.
1: היית עם 10 שחקנים, ואני לא יודע, המאמן של סבח, שאני חושב שהוא מאמן טוב,
0: כן.
1: שמר את החילופים, הוא חיזק את הקבוצה, גם לא היה לו עוד בעיה שעזבו אותו שחקנים שהוא לא תכנן.
0: כן.
1: הניהול משחק שלו היה יותר קל, כי הוא הכניס את השחקנים, כן. בדיוק
0: בדקות. וכמו שהוא אמר שכל החילופים זה שחקנים.

0: אנשים שסימנו לי, זה לא היה חילוף מתוכנן שלי.
1: נכון,
0: כולם סימנו
1: נכון.
0: לי, ניב יהושע, ואיתי רוטמן, ואתנוביץ' וויתור, כולם עשו לו ככה.
1: נכפה עליו.
0: כן.
1: אז עכשיו, יש את הוויכוח, כמו שיש לי את הוויכוח עם מכבי תל אביב. האם אני קונה את השני שחקנים שרציתי לקנות השבוע לפני, או אני מחכה להכנסה מהיול?
0: אני אגיד שהבלם היה קריטי. כי דיוף קטסטרופה, כן, דיוף הבלם כבר, היה קריטי.
1: דיוף כבר קטסטרופה כמה זמן.
0: כן, זהו. אז הבלם היה קריטי. עכשיו, זאת אומרת, גם, בלם גם, היו צריכים גם, להביא. גם כי ידעת שבלוריאן עוזב והבאת את רוטמן
1: גם
0: אחלה,
1: עם הכל,
0: היית צריך להביא עוד בלם.
1: היה להם עד לפני שבועיים את קנגואה, וקנגואה היה משמעותי. כן. ונכון שבמשחק הראשון כביכול שכחו מקנגואה, אבל עדיין אין מחליף לקנגואה.
0: כן, אבל יותר קריטי זה הבלם.
1: נכון.
0: נכון, אין מחליף לקנגואה. ומלאדה, אם אתה מסיים את המשחק בסופו של דבר עם דוד זאדה, ומלאדה, ואבורומי, ורועי לוי, זאת אומרת, זה, אז אתה אומר, זה יותר עמוק מ-14 שניות לסיום.
1: נכון.
0: אפילו שבסופו של דבר, תביקה, עבורי, כי זה ניתוח מעמיק ואדיר שלך, עבורי זה 14 שניות, שכאילו, כמו בוקה ומבולקה, כולם על קו השאר, שחקן מטר מהשחקן, הוא לא בועט, שחקן על יד הקורה, הוא לא בועט ככה.
1: אתה תראה, אתה תראה שהפועל באר שבע בכל הכדורים בהגנה, בשלבים יותר מוקדמים של המשחק, יצאה בטאקלים, עצרה בעיטות, גם השוער עצר. בכדור הזה, בקרן הזה, כולם כבר היו מתים, אף אחד לא יצא לטאקל את הבועט.
0: כן, כלום, שום דבר.
1: והתלבשה לו הבעיטה חבל על הזמן, אבל לא היה אף שחקן שהיה לו את היציאה אליו כן. לטאקל את הכדור.
0: כבר לא עמדו על הרגליים,
1: לא עמדו על הרגליים.
0: לא עמדו על הרגליים. יפה. אנחנו ממשיכים עם באר שבע והכתבה הנפלאה של רז פוגל על השעות האחרונות של באר שבע עם חלום ליגת האלופות.
2: אנחנו 30 שניות, שוב, לפי השעון הלא רשמי, פוחש, מעלה את זה, רחוק. וואו!
3: חצי דקה הפרידה אתמול בין הפועל באר שבע לבין הצטרפות לזירה היוקרתית ביותר של הכדורגל העולמי. הרבה יכול להשתנות בחצי דקה, כי מההישג הגדול ביותר של הקבוצה מהנגב, זה הפך לטרגדיה ספורטיבית שהאדומים יסחבו איתם זמן רב.
4: רגע אכזר, אבל בסוף לא סירקנו פה משחק טוב. צריך להודות על האמת. בהרבה מקומות שהיינו צריכים להביא את הכדורגל שלנו, לא הצלחנו להביא אותו.
5: So you crying on the bench once the game was over? What was crossing your minds in those moments?
6: Yeah, we know these moments are hard to repeat. It's not easy to arrive to this stage and I don't know, a lot of things in my head. Maybe it's the last time that I would be with a chance to go to Champions League. So a lot of things, you know, I feel also about the people in Beersheba, everybody, you know, because it was a dream to everybody and I don't know, it's very tough moment, to be honest.
2: הוא הטעות של פוקטילוב, טעות של פוקטילוב, אבל הוא מציל ו... זה נכנס!
3: למרות שניתן לטעון שהשוער של סבח היה השחקן ה-12 של באר שבע, זה עדיין הרגיש ששום דבר לא עובד לקבוצה של קוז'וך במהלך המשחק.
7: איגור זלטנוביץ'
1: שלי נפצר. איגור זלטנוביץ' יוצא.
7: כן, אז זה ברור לך שזה פציעה.
1: האם זה ויתור?
7: ויתור, ויתור.
1: אוי ואבוי.
4: החילופים שלנו היו קפואים, גם איגור, גם מיגל, ניב אחר כך, רוטמן. אז באמת מצד אחד זה מאוד מקשה עליך כמאמן לנהל את המשחק, מצד שני זה מאוד מקל עליך, כי אין לך ברירות.
6: No doctor decision because it was concussion and it was tough to go out, I didn't want to go, this is really the worst part, you know. be on the bench and looking the situation and you want to be there to help. I don't know what to say right now, to be honest.
3: לפחות מבחינה רפואית, בשורות טובות בבאר שבע. זלטנוביץ' סובל מהתכווצות במפסעה בלבד, בעוד הקפטן ויתור צפוי להיות קשיר למשחק הליגה הראשון של האלופה מול הפועל רמת גן בשבת.
5: מה קורה עכשיו בחדר ההלבשה?
8: אני מניח שאתם יכולים להבין לבד. אין מה לעשות, אנחנו קבוצת כדורגל מקצוענית, זה חלק מהעבודה שלנו, כמובן שזה משהו בסקאלה אחרת, לא משהו שאנחנו רגילים אליו, ראינו את עצמנו כבר שם.
3: אמנם הדיווחים מעידים על אווירה קשה מאוד ששררה אמש בחדר ההלבשה של באר שבע, אווירה שכללה בעיקר דממה ודמעות. כלפי חוץ, המסר היה אופטימי.
4: חלמנו קודם כל קונפרנס ליג, ואז התוצאות הביאו אותנו לחלום ליגה אירופית. ואז התוצאות הביאו אותנו לחלוטין.

0: שלום ליגת אלופות, וזה בזכות השחקנים שלנו, קודם כל. אני חושב שהם צריכים להיות גאים בעצמם כמה שהרגע הזה הוא רגע לא פשוט. להבין איך מגיעים לשם שוב, יש לזה דרך אחת, להיות אלופה בישראל.
1: איך קמים?
2: אמרתי לך, רק דרך אמונה, שבאמת הדברים הם לטובה, כמה שזה נשמע הזוי עכשיו, אבל באמת הכל לטובה. צריכים להיות גאים בזה שהגענו למעמד הזה, צריכים להיות גאים בזה שהבאנו למועדון המון המון המון המון כבוד בקיץ הזה.
3: ברגע שהעננה מעל הקבוצה תתפזר באופן סופי, אלופת ישראל תתמקד במה שהיא כן השיגה, וזה ההפלה לשלב הליגה של הליגה האירופית. למרות שברון הלב אמש, קוז'וך ושחקניו לא הפסיקו לחלום.
0: הצוות שלי ואני, כל דבר שהשגנו במהלך הקריירה שלנו, זה אחרי שלא השגנו אותו. לא השגנו גביע המדינה עם נתניה, לקחנו אותה עם מכבי פתח תקווה, לא השגנו אליפות עם באר שבע, לקחנו אותה עם באר שבע, לא השגנו ליגת אלופות עם באר שבע, אני מקווה בעזרת השם שאנחנו נצליח גם הפעם להשיג ליגת אלופות עם באר שבע.
4: במשך שנים קווי החשמל היו קווי המתאר של הנוף הישראלי. רשת חיבורי חשמל שחצו רחובות, שכונות, ועיצבו את הנוף של מדינה צומחת. אבל הגיע הזמן לפתוח את קו הרקיע ולפנות מקום במדרכה. אתם יודעים, כדי שיהיה יותר נוח. אנחנו מעבירים את אותה העוצמה אל מתחת לאדמה. מצירים את העמודים ומטמינים רשת חשמל חכמה, חסינה ויציבה, שתבטיח אספקת חשמל רציפה וביטחון אנרגטי לכל בית, בכל זמן ובכל עונות השנה. חברת החשמל מאיצה את פרויקט ההטמנות הארצי וקוראת לעוד רשויות להצטרף. חברת החשמל לישראל, חברה לאומית, אחריות לאומית.

0: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: בזמן המחצית הספיקו גם לקבל הצעה להלוואה לרכב וגם ללמוד גוף חדש.
2: אימון ישיר.
3: והרי התחזית בשיתוף ווינר.
0: מדי יום חמישי בערוץ הספורט של ישראל.
4: יש כרטיסים שכיף לשלוף. קונים עם הכרטיס הניתן של דואר פיננסים ונהנים מקשבק.
5: School is back.
6: פוטלוקר, בחנויות ובאתר.
7: לייטרן באר שבע, פסטיבל ריצה, מוזיקה ואור. 9 בספטמבר, הרשמה באתר שבום.
8: אנחנו איתכם ברגעים המרגשים שבחיים. כבר למעלה מ-100 שנים. צחובוי.
9: כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
10: חדש מקרממן, שמפו קרטין לגבר לחיזוק סיב השערה, מאושר בקפאין, קרממן.
11: בראשון, לטביה מארחת את ישראל למשחק מכריע.
12: ניצחון היסטורי לנבחרת ישראל.
11: לטביה מול ישראל, מוקדמות המונדו בסקט, ראשון בשבע, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
0: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
13: יש משחק? יש פן המשקאות. רשת משקאות בפריסה ארצית.
14: ביטוח הרכב של מגדל. ככה עושים הגנה.
15: טוב שואל.
14: מגדל, רואים רחוק.
16: MG4 Urban, החשמלית המשפחתית הכי מרווחת בקטגוריה. MG, made for more.
5: School is back.
6: פוטלוקר, בחנויות ובאתר.
17: לסנטר שלכם יש פורד. לנו יש פורד על כל השאר. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
18: נראה שהישיבה הולכת להערכה.
19: מישהו אמר בלונן? בלונן, have fun.
20: אז מה? רצים לפה הרבה? תפוזינה סינגל זרן חוזר ובכתום. הרשמו עכשיו.
21: דיפל S05, פלאגין הייבריד, הכי טובה בקטגוריה.
0: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
21: תפוזינה סינגל סרן, מרוץ אהבה של תל אביב. בואו למתחם הספידי בחסות טויוטה אייגו איקס ואולי תצאו עם אהבה.
22: הדסון לילי, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב, הבית של הבשרים.
23: כל מותגי הספורט במקום אחד, H&O Brands Collection.
4: יש כרטיסים שכיף לשלוף. קונים עם הכרטיס הניתן של דואר פיננסים ונהנים מקשבק.
22: תפוזינה סינגל סרן, מרוץ אהבה של תל אביב. עומרי

0: מדר, אדם טן, רוצו להירשם ולהתאהב.
1: לינקן פה, לינקן שם, בכל פינה הלינק הזה.
2: לינקן קו, אל תתנו ליופי לבלבל.
3: לקט ישראל, ארגון הצלת המזון הלאומי, מציל עוטפי מזון איכותי. ומעביר אותם לאלו הזקוקים להם.
4: גם הביצועים,
5: מור,
4: גם באשר.

0: טוב. שים לב, צביקה, לפני דקות אחדות, בית הדין העליון של ההתאחדות לכדורגל, דוחה את העירור של עומר דן, הכדורגלן שנחקר על לכאורה יושרם של משחקים.
1: נחקר במשטרת ישראל.
0: במשטרת ישראל, המערער שבפנינו הותר לביטול מלא ומוחלט של החלטת בית הדין המשמעתי, להשעותו מכל פעילות ומכל תפקיד במסגרת ההתאחדות לתקופה של עוד 60 יום. הערעור שלו נדחה, החשדות כנגד המערער אינם חמורים ביותר, חומר הראיות לכאורה נראה מוצק, שים לצביקה, ובנסיבות אלה צדקה התאחדות וצדק בית הדין כמה, כאשר החליט על השעייתו של המערער. ובואו נצרף את עורך דינו בכוחו, אמיר כהן. אהלן אמיר.
2: אהלן, צהריים טובים.
0: תשמע, זה מה שנקרא כמו סטמפה על הפרשה הזו.
2: אני רוצה לומר, אז בוא נשאיר זה שנייה בצד את ההחלטה. אני רוצה לומר משהו מאוד מאוד חשוב על מערכת המשפט בהתאחדות ועל בית דין העליון. גם למרית עין, טוב לו הייתה החלטה מתפרסמת בבוקר, או לכל המעורבות בערב. אנחנו סיימנו דיון ב-3:20, כשבית הדין הנכבד בהרכב של 3 דיינים הבטיח לראות את חומר הראיות, לבדוק אחרי שהוא אמר שאין לו חומר ראיות, כי המאשימה לא הציגה בפניו חומר ראיות. אז הוא אמר שהוא ממתין לחומר הראיות והוא יבדוק, והפלא בפלא, ב-3:40 כבר יש החלטה. ככל מישהו מהר הביתה, אבל לא, ההחלטה הזו, סך הכל מראה לנו כמה באמת אני כל הזמן טוען שאני לא מצפה לביצת זהב בבית הדין העליון, וזה רק עוד תחנה בדרך לבית המשפט המחוזי.
0: אבל
1: רגע, לך יש את חומר הראיות של המשטרה? לך יש את חומר הראיות של המשטרה?
2: לי אין, וגם לבית הדין העליון לא היה.
1: אוקיי.
2: הם אמרו את זה לבוא עשיתי, היועץ המשפטי, שלא נשלח להם ולא הוצג בפניהם חומר הראיות. מה שהיה בפניהם זה חוות דעת של חוקר בלאו.
0: תשמע, אמיר, הקטע הזה שבאים עם פסק דין מהבית, אתה יודע, אי אפשר להוכיח, אי אפשר לדעת, אבל סבבה, אני מבין את הטיעון הזה, אבל יכול להיות שכל אבל יכול להיות, אמיר, יכול להיות שכל הסאגה הזו, החקירה במשטרה, האשמות הכל כך משמעותיים לגבי שחקן כדורגל במשחק כדורגל, יושרם של משחקים, שבאו בבית הדין העליון, ומראש אמרו, אחלה, אנחנו עם בית הדין המשמעתי, ואנחנו ממשיכים את השעיה.
1: אבל אם הם כותבים שהראיות הן חמורות, הם מסתמכים על משהו.
0: כן.
1: אז איפה הראיות?
0: הם מסתמכים על בית הדין המשמעתי, שהראיות הן חמורות, כנראה, תשמע, יכול להיות שיש פה סיכרון עם המשטרה.
1: עכשיו, אם הוא ילך לבית משפט אזרחי, הוא יבוא ויגיד, ואז ישאלו, איפה הראיות?
2: כן, אבל בסופו של יום צריכים להבין שאף אחד פה לא עשה הנחה לעומר. העונש שעומר קיבל זה העונש המקסימלי שניתן לתת לו, כי כך קובע התקנון. העונש המקסימלי שניתן להשעות אדם בטרם כתב אישום זה 60 ימים. עכשיו באנו וטענו, חבר'ה, זה גם בניגוד לכל אמירה בתקנון, וזה גם בניגוד להודעה שחברי עורך דין ציון קנן, שמייצג איתי בתיק, קיבל מתובע עליו.
0: אז למה אתה לא מוציא צו מניעה, אמיר, צו מניעה נגד ההחלטה?
2: הוצאנו צו מניעה, ביקשנו בקשה לצו, no. ומי ביקש את הצו? מההתאחדות.
0: לא, אבל התשובה? עכשיו, כמו שצביקה לא. אומר, אם אתה הולך למחוזי, אז אתה מעלה
2: בדיוק,
0: דרגה.
2: אבל אי אפשר לפנות לבית המשפט, עד שלא עשית מיצוי הליכים בתוך ההתאחדות.
0: אוקיי, אז עכשיו מה אתה מתאחדות?
1: עכשיו מה, חמישה דיינים?
2: לא, עכשיו בית משפט מחוזי.
1: עוד לא, מיצית את הכל בהתאחדות? אין עירור על החלטת בית הדין העליון?
0: אין.
2: אי אפשר, אין.
0: יפה, אז מה השלב הבא? צו מניעה? באזרחי צו מניעה?
2: השלב הבא צריך להבין. התקנון מאפשר להם 60 ימים. עם זאת, מועד העברות נגמר בתחילת ספטמבר. זאת אומרת שלקחו את עומר דן ולא גזרו עליו 60 ימים, גזרו עליו חצי שנה.
0: לא, בוא נגיד, זה דבר ראשון, אתה צודק מבחינת עורך דין.
1: אבל על זה, אם תגיע...
0: זה החלטה, בדיוק, ההחלטה הכי משמעותית.
1: אם תגיע לדיון והוא יזוכה, אז יהיה החרגה שאפשר להעביר אותו.
0: בוא נגיד, בצו מניעה, אתה צריך שההחלטה הראשונה, עוד לפני הצו מניעה תהיה, שמחריגים אותו
1: מהתאריכים של העברות.
0: כי אחרת...

0: באמת...
1: אני חולה כזה, כי באה ההתאחדות ואומרת, תרשמו אותו עכשיו, אין מניעה. נכון, היא צודקת. אבל איזה קבוצה תרשם אותו?
2: לא, אף קבוצה.
1: כשיש לו עונש כזה בפועל, ויש חששות כנגדו.
2: אבל אז תדרוש מבית הדין החרגה במועד העברות, אם הוא יזוכה.
0: אתה חייב לדרוש החרגה, ברור. אף אחד לא יחתום עכשיו. אבל צריך להבין, בגלל עוצמת הפרשה ונקיטת העמדה של ההתאחדות כבר ביום הראשון,
1: בית הדין. רז, איזה עוצמה, התובע בלהב אומר שלא נחשפו שום ראיות בפני ההתאחדות. יש חוות דעת של חוקר.
2: ומה חוות הדעת הזאת אומרת?
1: אני יכול להוכיח את זה, אין לי איך להוכיח את זה.
2: מה חוות הדעת הזאת של החוקר אומרת?
0: אין לו. אין לו את זה.
1: החוות דעת של החוקר אומרת שיש פה עבירות, אין לי אותה, מה שאני מבין, שהן עבירות חמורות. אבל בוא, אנחנו צריכים לפעול לפי חוק ולפי תקנון, וראיה זה ראיה, זה לא חוות דעת. ואם יש ראיות, בואו תראו לנו, אולי נסכים איתכם גם. נגיד, כן, אתם צודקים, עומר צריך להיות מורחק. אבל לבוא לגזור את דינו, להחיק אותו מכל פעילות, לגמור לו את הקריירה, מבלי שאנחנו יודעים איזה ראיות יש,
0: תשמע, היו עשרות מקרים, אמיר, היו עשרות מקרים ששחקנים המשיכו לשחק כשהתיקים היו פתוחים. מה נראה לך? מדוע פה הלכו לחומרה בצורה כזו?
1: אני לא יודע לענות בשם ההתאחדות, באמת צריך לשאול את ההתאחדות, שאלה טובה, צריך לשאול את ההתאחדות, אבל אני אומר, אי אפשר להחזיק את המקל בשתי קצותיו. אם אתה רוצה להגיש כתב אישום ולהישען על בקשה להשעיה תום הליכים, תגיש את הכתב אישום, אנחנו נוכל לדעת לעשות הגנה, כי אז ניחשף לחומר הראיות שאתה מגיש
0: את הכתב אישום. איך הם יכולים להגיש כתב אישום לפני המשטרה? תגיד לי, על מה אתה מדבר? איזה כתב אישום הם יכולים לפני המשטרה?
1: זה גם
0: שאלה,
1: אז על מה
0: הבקשה? מה, ברור, איזה כתב אישום? זה נחקר פלילי, אסור להם להגיש כתב אישום.
2: אבל המשטרה...
0: זה נחקר בפלילי, כן, יכולה לסגור את התקרה עוד 5 שנים.
2: עובדת בזה...
0: ברור, מה זה מעניין אותה התאחדות?
2: במהירות אחרת.
0: יש פה צרה, אבל רגע, אמיר, מה שאמרת...
1: אני רוצה לומר משהו חשוב מאוד,
0: נו, אוקיי.
1: אם היחידה חוקרת, הרי אנחנו לא חולקים שיחידת להב היא יחידה מאוד מובחרת במשטרת ישראל.
0: No.
1: והיא חקרת הפרשה. ואם היא חקרת, ובסופו של יום היא לא הגישה כתב אישום, ויש לה גם סנקציה. ללהב יש סנקציה שהם יכולים לבקש השעיה של עובד ממקום עבודתו בשל החומרה. והם לא עשו זאת. מה זה אומר לתיק?
2: אבל הם לא סגרו את התיק, הם לא אמרו שהם לא יגישו
0: ברור,
2: כתב
0: לא
2: אישום.
0: סגרו.
1: חקירה נגמרה.
0: לא, אז מה אם היא נגמרה? מה זה קשור?
2: מעבירים את זה לפרקליטות?
0: לא, שאתה...
1: תגיד
0: לי, מה זה מעניין? הם יכולים אלף דבר, מה זה מעניין אותם?
2: הם עובדים כמו באזרחות, לא כמו בכדורגל.
0: מה זה מעניין אותם בכדורגל? הם יכולים עוד 5 שנים להודיע שהתיק נסגר.
1: אז למה ההתאחדות רצה להגיש בקשה בזמן שהמשטרה לא מממשת הזכויות שלה?
0: אז אני שואל אותך, כי היו הרבה תקדימים של תיקים פתוחים ושחקנים המשיכו לשחק. בטח שזה לכאורה, אלא אם כן... אלא אם כן, יש חומר מוכמן, ידיעות שבהתאחדות יודעים, נחשפו, שאתה לא נחשפת.
1: רז, הבקשה לא הייתה מוגשת, אם לא הייתה ידיעה שעומר דהן הולך לחתום בכפר שלם. הבקשה הוגשה בסמוך לכך שעומר דהן אמור לחתום בכפר שלם, כדי לשבש את החתימה של עומר דהן.
0: לא, אבל זה יכול להיות יום אחרי זה גם, לא, אמיר, אני לא מסכים. גם אם הוא היה חותם. וההתאחדות, בוא, זה גוף, אתה מתמודד פה מול גוף, לא מול בן אדם. עוד פעם, אמיר, אני עונה לך, אתה מתמודד מול גוף, לא מול בן אדם. גם אם הוא היה חותם בכפר שלם.
2: אם אתה חושב שבגלל שהוא הלך לחתום בכפר שלם,
0: גם אחרי זה.
2: אז כאילו שמישהו מחפש אותו אישית, ואני לא בטוח.
0: הם יכלו גם יומיים אחרי זה להגיד, הוא לא משחק כדורגל, מה, נו?
1: אבל בבקשה כתוב, שחור על גבי לבן, שההתאחדות ביחד עם יחידת להב, שהיא חלק מהחקירה, ההתאחדות. החקירה הייתה בחודש יוני. כבר אז להתאחדות היה ידוע במה שנקרא פרוס בפניהם.
0: תראה, יש פה הרבה תקדימים שעומדים לטובתך.
2: יש להם עכשיו מאבק.
0: אתה צריך ללכת לאזרחי.
2: מאבק כנגד האימורים.
1: למה בחודש יוני לא הגיש את הבקשה?
0: זה מת, אתה יודע, בוא.
1: למה בחודש יוני לא הוגשה בקשה?
0: אמיר, אתה עורך דין צעיר, מערכות הצדק תוכנות לאט, תמיד. צד שיוצא מבית המשפט והחלטה לרעתו. לא, אבל אני אומר אותו, אם אתה הולך לאזרחי, ואתה מוציא אפילו צו מניעה, ובית הדין, בית המשפט האזרחי, מה שנקרא, יהיה איתך, אז יכול להיות שהוא כן יחזור לשחק. אם לא, רק תסביר לי ולצביקה, 60 יום זה מקסימום, אחרי 60
2: יום
0: הוא יכול לחזור לשחק?
1: אמת.
0: הבנתי. זאת אומרת, אי אפשר לבקש הערכה אחרי 60 יום.
1: רק אם יש כתב אישום.
0: רק אם יש כתב אישום. בסדר, אז אתה הולך לעזרה.

0: אחי, הצעד הבא זה אזרחי?
1: ברור, אם עומר היה מסתפק בלשחק בליגה א', אני לא נכנס לשיקולים המקצועיים שלו, אז יכול להיות שבסדר, היה בפייל...
0: למה? איך? הוא מושה... תגיד לי, ליגה א' בכל
2: הוא מושה מכל הליגות.
0: הוא מושה מההתאחדות, תגיד לי, על מה אתה מדבר?
1: אין מועד רישום בליגה א', עד ינואר חופשי.
0: אה, אתה מדבר על האפשרות? לא, כמו שצביקה אומר, הבקשה הראשונית שלך...
1: אבל עומר הוא מושה מכל הליגה מקצועני.
0: הבקשה הראשונית שלך...
2: להחריג לגביו את תאריך העברות.
0: חד משמעית, להחריג אותו.
2: אם הוא יוצא מזוכה.
0: כן, בדיוק. להחריג זה א' ב', שאתה יודע, אוקיי, 60 יום, אבל אחרי זה... שאוכל לחתום בליגה לאומית בכל קבוצה.
2: מותר לבית הדין להחליט את זה.
0: טוב, אנחנו ממשיכים לעקוב. אמיר, הרבה הרבה תודה. ויש כדורגל וכדורגל טוב בשבת, ולכן מצטרף אלינו יובל נעים, בכדי שננתח את משחקי המחזור הקרוב, הוא המחזור השני. מה קורה, יובל?
3: צהריים טובים.
0: חברים, בואו נתחיל בביתר ירושלים יובל, שתפגוש... את מכבי נתניה עבור ביתר ירושלים, זה המשחק הראשון העונה בליגה. מכבי נתניה מסיימת בתיקו אפס מאכזב מול סכנין בבית.
3: כן, אני חושב שמשחק מצוין בין שתי קבוצות טובות. אני חושב שביתר ירושלים תנצח את המשחק הזה. אני חושב שהאווירה הביתית שביתר יקבלו בבלומפילד היא הרבה יותר ביתית מאשר יקבלו בטדי. סך הכל נתניה שיחקה במשחק הראשון, הייתה יותר טובה מסכנין, אבל זה לא מספיק, קשה לה מאוד להגיע לשער, חלשה מאוד בחלק הקדמי, ואני חושב שביתר ירושלים תפסה משחק טוב ותנצח את המשחק הזה.
0: אם
2: אתה אומר שנתניה יגמרו את שני המחזורים הראשונים עם נקודה אחת, יתחיל כבר החגיגות שם?
0: חד משמעית, זה מה שיובל אומר בשורה התחתונה, איך אתה רואה את המשחק?
2: תראה, אני די מסכים עם יובל, כי ביתר ירושלים הראתה, למרות שהיא יפה מאירופה, הראתה קבוצה יותר חזקה מנתניה. נתניה, אני שומע את רוני לוי כל פעם אומר, אנחנו צריכים עוד שלושה שחקנים.
0: הוא תמיד אומר את זה. גם אחרי שתביא לו עוד שבעה, הוא תמיד יגיד. בגלל זה רוני לא מתקדם. הוא תמיד יגיד, אני צריך עוד שלושה ונחזק פה ונחזק. יש לו קבוצה טובה.
2: למה לא מצאו את השלושה שחקנים האלה עד עכשיו?
0: למה לא הביאו? הוא אומר שלושה שחקנים, יש לו קבוצה טובה, היו צריכים לנצח את סכנין, יש לו קבוצה טובה.
2: בשבילי זה היה הפתעה שסכנין הצליחו להוציא
3: את נתניה. דביקה, הליגה מחולקת לשלושה חלקים.
2: כן.
3: החלק העליון זה מכבי תל אביב, הפועל תל אביב, ביתר ירושלים.
2: ובאר שבע.
3: ובאר שבע. החלק האמצעי זה מכבי חיפה, הפועל חיפה, נתניה וקריית שמונה.
2: נכון.
3: ושאר הליגה, שאר הקבוצות זה בערך באותו רמה. עכשיו השאלה, נתניה, מה רוצים מנתניה?
0: חד
2: משמעית, פלייאוף עליון.
0: נתניה זה קל מקומות, 4-6 קל, ברור, זו המטרה.
2: הם רוצים.
0: דרך אגב, לא, גם רוני לא מסתיר את זה.
2: הם מספיק טובים בשביל זה?
0: אני אומר שהם יהיו בסופו של דבר, אבל לא מעניין אותי, זה תהליך ודרך.
3: הם יהיו אולי בגלל החולשה של הליגה, לא בגלל שהם טובים.
0: אני לא יודע, אני לא יודע מה יהיה בהמשך, וזה אפילו את האמת, חברים, אפילו לא מעניין אותי. אני מסתכל על המשחק הזה. המשחק הזה, למרות שציירתם את זה כאילו מכבי נתניה עם 1-6, אני אומר כל הלחץ הוא אטמוספרי על ביתר ירושלים, לחץ אדיר. מדוע? ביתר ירושלים מחזיקה את גביע הטוטו, שאפה מגביע הטוטו, היא המחזיקה, ברק יצחק הביא להם גביע הטוטו, אפו מגביע הטוטו. ביתר ירושלים אפו מאירופה, מול קבוצה שביתר היו יותר טובים מהם, ביתר קבוצה טובה מהם, ואפו מאירופה בשורה התחתונה. זאת אומרת, אלמוג כבר אף, משני מפעלים. עכשיו, אני לא מתרשם מכל הספין הזה, אלמוג לשלוש שנים. אני לא מתרשם מכל הספין הזה, ברק אברמוב, אני מבסוט מהאלמוג. אני לא מתרשם מכל הספין הזה, שאומר אלמוג כהן, אני כל כך מבסוט לאמן כדורגל, לא ידעתי שכל כך כיף לאמן כדורגל. זה בדיוק כמו שאני לא מתרשם מרן קוז'וך, שאומר, ברוך השם, תודה רבה שהפסדנו את המשחק הזה. לא מתרשם.
2: הכל
0: זה לשדר לשחקנים, זה לשדר בדיוק. כשרן קוז'וך יתעסק בכדורגל, יותר מדי הוא מתעסק בדת, מה שנקרא ורבלית. הוא עדיין עילוי עבורי, עדיין מאמן מצוין, אבל זה כבר לא במקום. זה כבר נראה לי כמו הימים של שמעון הדרי, שהיו יותר עולים לקברות צדיקים מאשר מתאמנים כן. בכדורגל. יאללה, תתעסק בכדורגל, בעזרת השם, בעזרת השם, ואלוהים, וטוב, והכל לטובה, וטוב שהפסדנו. די, נו, מה, איזה דברים אלה. ולכן, אלמוג כהן אגב מאותה אסכולה. אז אתה מבין את הערבובים, הם למדו ביחד. אלמוג לימד אותו, אלמוג זה אבא של הערבובים של קוז'וך. קוז'וך אומר, אלמוג הוא אבא רוחני שלי, אז אבא לימד את הילד להרבב, אבל אף אחד לא אוכל את הערבובים האלה. ולכן אני אומר שזה לחץ אדיר, ובכל זאת אני זורם עם יובל, שביתר, קבוצה יותר טובה. עכשיו, אם ביתר לא מנצחת,

0: אנחנו, מתפתחת לנו דרמה מול העיניים, כי ביתר, עם כל הכבוד, ואתה מאמין חדש, אתה היום פייבורית לאליפות, כל הקבוצות במפעלים אירופאים, כל הקבוצות עדיין שוחות לרוחב, ביתר מוכנה, חזקה, הוא חייב לנצח את המשחק,
1: אני גם, אני
0: אבל
1: גם,
0: רוני ירים עליו קשיים, אני הולך מסכים, על ביתר בדק.
1: אני גם מסכים, יובל, שהביתר בבלומפילד עם הקהל שלה, המגרש מאוד נוח לה. היא לא מפסידה ביתיות.
0: כן, השאלה באמת, אתה יודע, במשחק הזה, רוני לא פרייר, רוני יודע יותר להפריע מליזום, והוא יפריע לביתר.
1: כמו יוסי, כמו יוסי
0: אבוקסיס. כן, בדיוק. אני, דרך אגב, אתה יודע, היו לי ויכוחים, לא בטלוויזיה, גם בטלוויזיה, אבל ויכוחים עם אנשים, שיוסי גומר את הכדורגל, יוסי מחריד את הכדורגל, יוסי זה הרס לכדורגל, הבונקר לאורך השנים, והבונקר, ואני אמרתי, הלו, המטרה מקדשת את כל האמצעים, הגיע עם תת קבוצה לנתניה.
1: מה אתה רוצה שיבוא עם סכנין
0: ויפתח את הרגליים? הביא נקודה, עם כל הכבוד לבכי ולנאי של נתניה, אז יש לנו קונצנזוס שביתר. מה שנקרא, גם אנחנו שמים את הלחץ על אלמוג כהן. גם בשבילי זאת תהיה הפתעה גדולה. הפועל רמת גן יובל מול הפועל באר שבע. איזה משחק.
2: תראה, צודקים כולם שאומרים שרק בחמש עשרה שניות הבדל והיינו מדברים פה אחרת. אבל צריך לשים את הדברים על דיוקם. פועל באר שבע עשתה הישג גדול, אבל, אבל פה גדול, היא שיחקה נגד שתי קבוצות שהיא ברמה שלה, גם הכוכב האדום וגם סבך, הן קבוצות שבאר שבע בבאר שבע, בטרנר, לדעתי, היו מנצחות, ובמשחק קבוצות ומפסידות, זאת אומרת זה 50-50. עכשיו, באר שבע הייתה חייבת לעבור, איפה עוד נזכה למשחק שאנחנו, בפלייאוף של ליגת האלופות, שאנחנו משחקים נגד קבוצה מאזרבייג'אן, בדרך כלל בנקודות האלה...
1: בשלב הזה.
2: בדיוק, בשלב הזה. אני אשחק נגד קבוצות מאיטליה, משווייץ, במקומות שכדורגל יותר טוב. עכשיו, באר שבע לדעתי בדיכאון גדול. עכשיו, העניין הוא שבאר שבע לא מספיק טובה. מהרגע שדן ביטון עזב בגלל בעיה רפואית וקנגאווה, התחליפים שהגיעו זה לא תחליפים קרובים אפילו לשחקנים שהיו.
0: יובל, אני ממש מסכים איתך, חבל על הזמן. ולכן אני מפנה גם את הזרקור לדגו, שפספס מול מכבי חיפה, שראינו את מכבי חיפה לפני המשחק מול הפועל רמת גן, שוחה לרוחב ובכל זאת מנצחת. אותו דבר יובל צודק, הפועל באר שבע עם כל הפצועים, הפועל באר שבע אחרי הטראומה, הפועל באר שבע זה גם משחק חוץ מבחינתה, וכל המצב רוח והכל, זו הזדמנות אידיאלית אדירה להפועל רמת גן. הפועל רמת גן בחיים לא תקבל את הפועל באר שבע ככה.
1: במצב יותר...
0: בחיים!
2: אני מסכים, אני מסכים. אני חושב שהדבר האחרון שמעניין את באר שבע זה המשחק עם הפועל רמת גן. הפועל רמת גן, כמו שאתה אומר, יש לה הזדמנות מצוינת לקבל את באר שבע
1: שקורה, חבולה. היא צריכה נקודות.
0: כן.
2: והיא צריכה לקחת נקודות. אז
0: אני ממש... אני מבחינתי הולך עם טקו, זאת אומרת, אני כן, למרות שראיתי הרבה מגבלות בהפועל רמת גן.
1: השחקן שהיה מורחק נגד מכבי חיפה הזר חוזר?
2: חוזר, הבלם,
1: גונזלס. כן, הבלם, כן.
0: זאת אומרת, אני כן זורם, אתה מבין, אני רואה הרבה בעיות בהפועל רמת גן, אבל בכל זאת, מה שנקרא, זורם למשחק הזה, כי באר שבע, בתוגה, בכל, יש להפועל רמת גן הזדמנות. אז אני זורם עם ההזדמנות, כי גם עם מסי, מתחיל את העונה עם 0-6, יכול לספר סיפורים.
1: כן.
0: שיחקתי מול מכבי חיפה בבאר שבע, אבל שיחקת מול קבוצות, מכבי חיפה ביזתה את עצמה בגביע הטוטו והחייתה אותם, ועכשיו באר שבע באמת לא פשוט להתאושש. צביקה, אתה יודע, לא פשוט להתאושש מטיסה כזו, מנסיעה כזו, מעצב כזה, ממצב מנטלי כזה, מפציעות
1: לא,
0: כאלה, מקשישות גופנית כזו של 120 דקות, בואו.
1: כאשר אתה מקבל מכה בגביע אירופה, קשה לך מאוד במשחק הראשון.
0: מה, ו-120, צביקה, 120 דקות, מה יובל?
2: ואתה יודע מה, זה היה בולט לעין בסוף המשחק, עזוב קטע של הערכה. אתה יודע מה, אני דיברתי עם איזה איש כדורגל ב-2-1 ולא ראיתי את המשחק, ב-2-1 לדר שבע, ואמרתי לו, באר שבע יפסידו 3-2 ויפסידו גם בהערכה. עכשיו הם נפלו מהרגליים בסוף המשחק, לקראת סוף המשחק. הם נפלו מהרגליים.
1: מה עם זלטנוביץ'?
0: אז רגע, אז מה אתה אומר, יובל?
1: מה עם הפציעה של זלטנוביץ'?
0: זלטנוביץ', הפציעה שלו, הוא לא ישחק, ויתור כנראה אמור עוד פעם, גם ויתור. זלטנוביץ' זה קציפה יותר, זה התקפצות. יכול להיות שהוא ישחק, אבל זה התקפצות ליד המפסע, זה התקפצות, לא קרע או מתיחה, אבל תגיד לי רגע, יובל, אז אתה, בסופו של דבר, מה אתה הולך פה? גם על תיקו?
2: אני חושב אפילו על ניצחון של הפועל רמת גן,
0: וואלה, ענק אתה.
2: אתם לא צריכים להתבייש.
0: לא, עזוב הם, אני שואל אותך, יובל הולך על ניצחון של הפועל רמת גן, אני על תיקו.
1: אני הולך על תיקו.
0: אתה גם הולך על

0: תקו, יואו, יואו, יואו, זה חזק. יובל, הפועל פתח תקווה, הפועל ירושלים.
1: טוב, הפועל פתח תקווה צריכה לשכוח מהשנה שהייתה, אני חושב שהיא הולכת לשנה קשה מאוד.
2: נכון.
1: שחקנים עזבו, כל התחליפים שהגיעו, תחליפים לא ברמה. אז בכלל יש לנו סימפטום של הכדורגל הישראלי שקשה מאוד לייצר שחקנים, וברגע שעוזב אותך שחקן טוב, אתה רואה שהתשובה לא מגיעה.
3: אין תחליף.
1: בדיוק, מגיעים תחליפים שהם בכלל לא ברמה, לא קשורים לרמה. אתה מבין? ולהפועל פתח תקווה הולכת לשנת הישרדות קשה מאוד. היא צריכה באמת לשכוח מהשנה שהייתה, מהכדורגל שהיא שיחקה, כי השנה זה הולך להיות ממשחק אחר, לדעתי תלחם על חיי הצוף הליגה.
0: אני אגיד לך משהו. היתרון של הפועל פתח תקווה במשחק הזה זה ליאור זאדה. זה היתרון היחיד. היתרון של עומר פרץ והפועל פתח תקווה זה ליאור זאדה. ליאור זאדה עדיין לא משופשף, מאמין לעצמו, מנסה יותר מדי לשנות קיצוני את הכדורגל של זיו אריה. ראינו את הקבוצה פרוצה, פתוחה מול מכבי תל אביב, סופגת מה שנקרא בצרורות, מובסת, מושפלת, אחרי שהיא עוד עולה ליתרון, ולכן הפועל פתח תקווה, שמתחילת העונה לא בכדי עם מקום אחרון בגביע הטוטו, היא קטסטרופלית. הפועל פתח תקווה לא רק שכרגע לא דומה, הפועל פתח תקווה כרגע משחק את הכדורגל הרע ביותר, הפועל פתח תקווה הפסידה לטבריה, שטבריה הגיעה מפורקת וניצחה אותה
3: ומועמדת
0: המובילה לירידה, שכבר הפועל פתח תקווה מפספסת 3 נקודות. כן. זאת אומרת, יהיה לחץ אדיר, ובכל זאת, אני רואה את הבלבול דווקא בגלל שעומר פרץ, המעמד שלו, והשנה שהוא צבר בליגת העל, מול מאמן שלא אימן בפרופיל של ליגת העל הרבה מאוד שנים, אני רואה את זה מה שנקרא בדוחק, בדוחק להפועל פתח תקווה, בדוחק.
3: אני קודם כל...
1: ליאור זאדה צריך להבין שאת הפטנט הזה של ללחוץ קדימה, יש לזה תשלום, ואתה צריך שחקנים שמתאימים לשיטה הזאת. עכשיו, לבוא ולשחק פתוח, כמו שצביקה אמר, זה לא חוכמה. היית שחקת פתוח נגד מכבי, אתה רוצה, אצל זיו אריה שיחקו יותר מדי הגנתי, ולדעתי עכשיו משחקים יותר מדי התקפי.
3: כן, אבל אתה צריך לזכור, שאתה הפועל ירושלים, אתה לא מכבי חיפה.
1: נכון, בגלל זה אני אומר שזה קיצוניות, שתפגע בהפועל ירושלים. הפועל ירושלים צריכה לשחק סגור ועל מעברים, אין לה חומר אחר. היא רוצה לבוא נגד מכבי תל אביב, וללחוץ את מכבי תל אביב, וראית, זה נגמר 5, ויכל להיגמר גם 10.
0: נכון, לכן אני אומר לך, זה הפועל פתח תקווה שבאמת היא רעה מאוד מאוד, מה שנקרא בדוחה, כאילו אני לא מאמין שהפועל פתח תקווה באמת מההתחלה יצעירו בפנינו, אנחנו גרועים, אנחנו קבוצה תחתית, עם כל הקהל, אני רואה הפועל פתח תקווה דוחה, ככה אתה הולך?
3: הפועל פתח תקווה.
0: גם הפועל פתח תקווה, יובל?
1: אוי ואבוי, מפועל פתח תקווה לא התנצח את המשחק הזה, זה המשחק הכי נוח שיכלו לקבל בבית.
0: חד משמעית. סכנין בבית מול מכבי פתח תקווה, יובל.
1: טוב, אני חייב לדבר על הכדורגל של סכנין. אני חושב שבאמת, אני ראיתי את המשחק לנגד מכבי נתניה, ישבתי וסבלתי. זה קבוצה, אתה יודע, אז הם יכולים לדבר, אז ליוסי הם חומר שחקנים, יש חומר שחקנים, אני חושב שהכדורגל הזה עבר מן העולם. אי אפשר לשחק כדורגל בלי להגיע לשער של היריב. אז אין בעיה. תבנה קבוצה, תעשה כדורגל אחר. אני מסתי כבר מהחמישה שחקני הגנה האלה, 3 שחקני קישור, ושתי שחקני התקפה שהם לא מהירים, שאתה לא יכול להגיע לשער. סכנין משחק שלם, לא בועטת לשער, היא בעטה 2 בעיטות לשער, שהיו 2 כדורי עונשין, וגם הם היו, וגם 20 מטר מהשער. זה לא כדורגל. חייבים לשנות את הכדורגל הזה, במיוחד ב3 נקודות. עד שאתה לוקח נקודה, תשחק פתוח יותר. אין בעיה, אל תשחק כמו הפועל ירושלים, אל תלחץ קדימה. אבל תשחק, שיהיה לך הזדמנות להגיע לשער. תרים כדורים מהצדדים, תעשה הצטרפות, שיהיה משהו מעניין. לא יכול להיות שקבוצת כדורגל משחקת ולא מגיע פעם אחת לשער. באמת קשה לי לראות את הכדורגל הזה.
3: אבל עדיין למכבי פתח תקווה, שהיא עשתה ניצחון גדול במשחק הראשון.
0: נגד קריית שמונה.
3: קשה לשחק בסכנין, יש משהו... אני מאוד מחזיק מזיו אריה, אגב. עוד כשהוא היה מאמן הנוער של מכבי, הוא באמת... ואני חושב שבסופו של דבר...
0: אתה אומר, הקטע של דוחה...
3: הוא עשה עבודה טובה בפול ירושלים.
0: הקטע של
3: דוחה, אתה אומר. ועוד התגעגעו אליו בפול ירושלים.
0: כן.
1: אני חושב שמכבי פתח תקווה היא קבוצה יותר טובה מסכנין, ראיתי את
3: זה. אבל זה בסכנין, זה בסכנין.
1: לא קל לשחק בסכנין.
3: לא קל לשחק.
0: יובל, אני מסכים איתך בכל מילה. סכנין זה מה שנקרא אנטי כדורגל, זה מחריד מהיום הראשון של ההכנה גביע הטוטו,

0: וזה הולך להיות משחק מחריד, כי זיו אריה לא יבוא הרפתקני,
1: נכון,
0: ויפתח לסכנין שפתאום יצברו ביטחון. אבל... אז לכן זה הולך להיות משחק מחריד של 1-0 קטע. אני נגיד הולך על טקו במשחק הזה, בגלל הקטע של דוחה, בגלל הקטע שראית מה יוסי עשה עם הבונקר למכבי נתניה. עכשיו יובל, כצופה שרוצה לראות כדורגל, בוא, מיוסי אבוקסיס לא תקבל כדורגל, אבל במבחן התוצאה הם מסוגלים לחבר עוד נקודה, ואפילו לגנוב את המשחק הזה, כי אני מסכים, יובל, פתח תקווה יותר מאומנת, יותר קבוצה, יש לה יותר איכויות, צריך להגיד גם, בקטע, אבל עושה רושם שהפגיעה, בינגו, אתה יודע, זה מחזור ראשון של סכנין עם השוער, שמע, השוער הזר במשחק הראשון, וזה חשוב מאוד, ראית שיש פה שוער זר מול נתניה, לקח לפחות איזה 5 כדורים בטוחים, וזה כמו מה שנקרא תקו ומעלה לפתח תקווה לכאורה, על פי הכדור, אבל אני אלך על תקו. זאת אומרת, אני לא אפול מהכיסא עם זה איזה 0-0 כזה, כי אני לא רואה את זיו, יובל, אתה רואה את זיו בא ופותח, למרות שפעם ראשונה זיו פותח את העונה, חיוך, קבוצה חדשה, ניצחון, מתראיין יפה, אבל אתה רואה אותו פתאום פותח, ובא לרוץ קדימה בדוחה, לא, לא, לא. לא,
2: אבל אני חושב שמכבי פתח תקווה יש חלק קדמי שיכול לעשות, לנצח את המשחק בסכנין. העניין הוא שסכנין לא יכולה להגיע לשער של היריב, גם כשהם צחקו בבית, בקושי הם מגיעים לשער. הסכנין מלכתחילה, אני לא יודע אם הם רוצים תקו, אבל השיא שהם יכולים להגיע אליו זה לקבוע שער אחד.
0: כן, חד משמעית, נכון, סכנין, אם יכבשו, זה לא יותר משער אחד, מסכים איתך, אבל משחק מסכן.
1: אני הולך על מכבי פתח תקווה.
0: על מכבי פתח תקווה, וואו, עם זיו 6-6, תקשיב, שימחת עכשיו את אבי לוזון. אני הולך על תיקו, יובל גם אתה, מה בסוף יובל אתה?
2: אני הולך מכבי פתח תקווה.
0: שלכם מכבי פתח תקווה, אני הולך על תיקו, יפה. עירוני קריית שמונה נגד טבריה, תשמע, לא להאמין, אבל אנחנו מקבלים חתיכת משחק. עומת, אני אסביר את העמדה שלי. מה אתה אומר, יובל?
2: קריית שמונה יחזבו מאוד במשחק הראשון. אני חושב שהתחילו את המשחק 20-25 דקות, מכבי פתח תקווה היו עליהם בכמה דרגות, כבשו שתי שערים. אחרי זה, אתה יודע, קריית שמונה עשו קולות של חזרה, אבל זה לא הספיק. מבחינתי משחק העונה של קריית שמונה כבר בפתחת הליגה, אם הם מפסידים את המשחק הזה, לדעתי הם יבלו את רוב העונה בתחתית הטבלה.
0: חד משמעית.
2: זה משחק שהם חייבים לנצח אותו.
0: חד משמעית.
1: תראה, אני חושב שקריית שמונה ההפסד להפועל תל אביב, הם משכו אותו בגביע הטוטו.
0: כי הוא היה מורחק, ברדה נגד טבריה.
1: לא, אחד, בגלל שהם בדקה 90 קיבלו את ה-90 ומשהו.
0: ושופט שם הרג אותם.
1: והשופט הרג אותם. ודבר שני, ברדה מאוד מאוד חשוב, כשהוא לא על הספסל, יש לקריית שמונה בעיה. אני חושב ש... עכשיו, ברור, אם הם לא לוקחים פה 3 נקודות, הם כבר הולכים להילחם בתחתית. אתה יודע, גם אנשים אמורים, גביע הטוטו הוא לא קנה מידה, זה משחקי הכנה, זה הדבר היחידי שאנחנו יכולים להתבסס חוץ מהמשחק הראשון.
0: כן.
1: אני רואה את קריית שמונה מנצחת, אבל טבריה יש לה משהו שאני לא יודע עוד להסביר אותו.
0: תראה, אני אגיד לך ככה, יובל. אני רואה את קריית שמונה, בתפיסה שלי, מנצחת גם קל ביותר משער אחד, כי אם באמת את טבריה, ואחרי המשחק מול מכבי פתח תקווה, אם היא לא מנצחת את טבריה, זה באמת קטסטרופה מבחינת שי ברדה, שנהנה מיחסי ציבור, מאנשים, מסביב, וברדה וברדה וברדה, ובמבחן התוצאה, אם הוא לא מנצח גם את טבריה, מה שנקרא, כמו שצביקה אומר, הוא לא היה על הקווים, סלחנו על תצוגת הנפל מול מכבי פתח תקווה. זה יכול לקרות בכל משפחה טובה. אבל אתה בא מול טבריה, שגם שגרדת 1-0, ראית את כל הצרות בטבריה מול הפועל פתח תקווה. עדיין, אם שי ברדה רוצה להיות מאמן סמרת, אתה לא יכול במשחק הזה לא לנצח את מוטי קריספיל ואלון זיר.
1: טבריה החתימו איזה חלוץ ארמני, הוא ישחק?
0: ישחק, כבר אתה יודע, הם מלחימים את עצמם. זאת אומרת, זה סופר לחץ על קריית שמונה, יובל, אני מסכים. בגלל הקטע של טבריה, אבל תמיד צריך לקחת בחשבון שטבריה זה הפועל חדרה של פעם, 8 נשמות, 20 נשמות, 70 נשמות. זאת אומרת, טבריה, פתאום אנחנו מסוגלים, יובל, למצוא את עצמנו קריית שמונה מול טבריה, וטבריה עם 0 נקודות. זהו, פתחה את העונה עם 0 נקודות. אתה מבין? זאת אומרת, זה טבריה.
2: לא, אני דבר ראשון הולך על ניצחון של קריית שמונה.
0: גם אני.
2: ואני חושב שהסיפור של טבריה,

0: השנה יגמר, כי אנשים לא יודעים, בוועדת משמעת, ואתה בטוח יודע את זה, מינימום לדעתי, עוד פעם, כמו שאני רואה את הדברים, יורידו לטבריה לפחות עוד 6-7 נקודות.
1: זאת אומרת, אתה אומר בפרשה הזו, יורידו 6-7 נקודות.
0: לפחות.
1: כן.
0: לפחות, ועד עליהם מינוס 6, זה כבר מינוס 13. הם צריכים לעשות 50 נקודות.
1: כן, אבל כרגע, יובל, אבל כרגע... זה לא שם, כרגע עוד פעם, זה עתיד. כרגע המועדון מתלהל תחת מינוס 3 נקודות בלבד.
2: והם עושים צרות לכל אחד.
1: שהרבה קבוצות יש להם אפס. עזוב מה יקרה. שזה יקרה, נגמר הסיפור. אבל כרגע, אנחנו מדברים כרגע. אני לא מדבר על עוד יומיים, שלושה, ארבע, אני מדבר פר משחק. אפרופו, כן, עוד יומיים. יש משחק. במשחק הזה, טבריה מגיע אחרי ניצחון. טבריה, כמו שצביקה אומר, צירפה שחקן. טבריה, המאמנים שלה בפרופיל הכי נמוך שהיו אי פעם בתולדות ליגת העל, צוברים ביטחון. קריספיל המאמן והעוזר שלו אלון זיו, שעומד על הקווים כי לקריספיל אין תעודות. זאת אומרת, טבריה שם. אפשר להעריך את זה, אבל הלחץ פה על קריית שמונה, מה שיהיה בעתיד. עזוב, כרגע מועדון, אני יכול להגיד לך מבפנים, באנרגיות C. להוכיח לכל כן, העולם.
2: 3 נקודות בשבוע
1: שעבר. מה זה? בוא נה, הם ניצחו את הפועל פתח תקווה, מה זה חשוב ואיך? העניין שפה באיכות, אתה מבין? קריית שמונה, אבל זה הולך להיות בונקר מפואר של טבריה. והם מסוגלים.
0: השאלה מתי ייכנס הגול הראשון.
1: כן,
0: אתה יודע, אתה מקבל גול ראשון, אתה מקבל גול ראשון, אתה כבר צריך לפרק וצריך לצאת קדימה. כמו שאמרתי, קריית שמונה אין לה יותר מדי ברירות, חייבת לנצח את המשחק, אז היא גם תנצח.
1: יובל, בוא נצלול לליגה הלאומית, ובמוקד, בליגה הלאומית, זה ריינה, נגד אשדוד, היורדות, צביקה. כן. עכשיו, לפעמים אתה נכנס לעונה, מה שנקרא בתוך תוספת הזן, בתוך הדקה 90, למה אני מתכוון? במחזור הראשון, תצוגת נפל של אשדוד, הפסידה 2-0 לאפולה, וריינה בבית, בבראל, מפסידה
2: 4-1
1: לבני יהודה, כן. מה שנקרא תצוגות נפל, ואז מחזור שני, גם ריינה וגם אשדוד, רק המזל והדקה 90. אבל לפעמים, מזל, דקה 90.
2: מזל שווה יכולת.
1: ואתה בדיוק הולך עם 3 נקודות. איך אתה רואה, יובל, את היורדות? מי יותר טובה, ריינה או אשדוד?
0: תראה, אני ראיתי במשחק האחרון את אשדוד עם יפו. אמנם אשדוד ניצחה, אבל שיחקה כדורגל רע מאוד. בקושי הגיע לשער. אם זו היכולת של אשדוד, אשדוד לא תעלה לליגה. תמון, אמנם היא ניצחה דקה 90, וכמו שאמרת, היא כבר הייתה. בתוצאת דקו זה כבר היה מרחיק אותה מאוד
2: יש ליגה מאוד קשה, יש 6 קבוצות שיכולות לעלות.
0: אני אומר לך, אחרי שראיתי את המשחק, ישבתי וראיתי את כל המשחק של אשדוד, אשדוד היו חלשים מאוד, ויפו החמיטו פעמיים מול השוער לבד, ובקלות, 5 דקות לפני זה יכלו גם להפסיד את המשחק אשדוד, אבל לאורך זמן זה לא יחזיק מעמד. כשאתה רוצה לעלות ליגה, אתה צריך להיראות הרבה יותר טוב, אתה צריך להשיג ניצחונות, וכמו שאשדוד נראית כרגע, לעלות ליגה היא לא תעלה.
1: תראה, הנושא הוא הרבה יותר עמוק. כשאתה רוצה בתפיסה שלך לעלות ליגה, אתה לא מביא את גיא וייזינגר לאשדוד, ואתה לא מביא את ליאור רובן לריינה. יש מאמנים בפרופיל ובניסיון לעלות ליגה. אז בוא, הטעויות מתחילות מפה, האיש על הקווים, כי הסגלים הם סגלים נוצצים.
2: הרי כל הזמן אמרנו שאשדוד מצפה ומקווה שיצחק בליגה הראשונה.
1: אבל נגמר הסרט.
2: לא, לא, אז... גם של הליגה הראשונה היו צריכים מאמן יותר טוב.
1: אז בגלל זה יכול להיות שג'קי חיכה, אבל נגמר הסרט, זה לא יקרה.
2: נו, אז מה עכשיו?
1: זה לא יקרה בעולם. עכשיו הם צריכים לעלות ליגה. וכמו שיובל אומר,
2: זה כבר מחזור שני.
1: כרגע, עוד פעם, אבל בגלל הניצחון,
2: מאמן צריך לבוא, להיכנס לקבוצה, להכין את הקבוצה לליגה, להכיר אותה, להשפיע עליה. אי אפשר להוריד מאמן היום, ושהוא ישפיע על הקבוצה בקסמים. זה לא הולך
0: ככה. ביקה, הראש של אשדוד, בכל הפגרה כמו שרז אמר, הם היו בטוחים...
2: בטבריה.
0: בדיוק, כשהם מחליפים בטבריה. כל ההכנה לא הייתה הכנה, זאת אומרת, הם התרכזו בקטע המשפטי ולא בקטע המקצועי. ופתאום שהתחילה הליגה, הם רואים שזה בורח להם, אז הם רוצים תוך כדי תנועה להביא שחקנים, להביא זה... עכשיו, בקטע הזה
2: של המאמן,
0: פעם אחת דבר על זה, צריך לדבר על זה. חבר'ה, למי שאין תעודה, שלא יאמן, למה? זה פוגע גם במאמן וגם בקבוצה.
2: נכון.
0: עכשיו, אין לך תעודה, אין לך תעודה, אתה לא יכול לאמן. מגיע המשחק, חוץ מלנהל אימונים, צביקה, אתה יודע, זה טוב מאוד, אתה חשוב מאוד לנהל גם את המשחק.
2: ברור.
0: עכשיו הוא מגיע למשחק, הוא לא יכול לנהל את המשחק, כי אין לו תעודה. אז מביאים מישהו עם תעודה, חבר'ה, די מה קרקע.
2: נו, זה כיסוי, זה...
1: רגע, אבל אל תיפול על אשדוד.
2: זה ישראבלוף.

0: תתחיל עם טבריה, רגע, לא. תתחיל עם טבריה מליגת העל, שקריס פיל, הוא המאמן, הוא קובע הכל, אין לו תעודה, אז הוא הביא את אלון זיו. אלון זיו עצמו אומר, לא הייתי בא עם קריס פיל לתעודה. נכון?
1: אני לא יודע אם קריס פיל... אני לא יודע אם קריס פיל מאמן. איגוד המאמנים. אני לא יודע אם קריס פיל מספיק טוב בשביל לאמן בליגה הראשונה.
0: אין לו תעודה, אין בהם,
2: רצו שהוא יאמן. אתה יודע מה עושים?
0: הם רוצים שהוא יאמן, אבל אין לו תעודה.
2: רז, אתה יודע מה עושים למאמנים שחסר להם שעה של השתלמות, שעה.
0: נכון.
2: לא נותנים בהם בכלל לעמוד על הקווים. אז מה קורה? חבר'ה, בשביל מה עשינו תעודות? בשביל מה למדנו 4 שנים?
0: חד משמעית.
1: אם אין תעודות, למה...
2: פיזיקה ופסיכולוגיה ובמבחנים של רופאים.
1: אבל נדמה לי שבליגה נותנים לך חודש. מה? כן. למה?
0: נכון.
1: למה? אין תעודה, אל תביא מאמן. תביא מאמן עם תעודה.
0: זה איגוד
1: שפשט. לא, זה לא איגוד המאמנים.
0: איגוד המאמנים.
1: זה החלטה של ההתאחדות.
0: אבל גם איגוד המאמנים.
1: זה החלטה של ההתאחדות.
0: יובל צודק, אבל מדיניות בקטע של להילחם נגד זה. אז לא, להילחם נגד זה. אין תעודה, תודה רבה.
1: בדיוק.
0: עד שאתה לא מוציא את התעודה.
2: אני יכול ללכת להאמין בלי תעודה. אם אין לך תעודה, אתה יכול לנהוג.
1: כן.
2: כן, לא, אז אני יכול לנהוג חודש עד שיהיה לי רישיון?
1: לא, אז אומרים, הוא בקורס עכשיו, הוא בקורס הפרו.
2: הוא לא בקורס, הוא
1: לא בקורס. לא, נגיד. זה לא נכון. אני לומד נהיגה, אני יכול ללמוד לנהוג בלי הרישיון?
2: כן, עד שאני אקבל את הרישיון הזה, אני בינתיים מנהג.
1: כן.
0: תשמע, אבל אני אגיד ככה, בכל זאת, בבית, ריינה, יותר מרשימה אותי מאשדוד, אני הולך עם ריינה במשחק הזה.
1: אם ריינה לא תנצח במשחק הזה, יתחיל בלגן.
0: כן, שם בלגן ובלגן, אתה צודק.
2: עד עכשיו אני מסכים שריינה הייתה חלשה מאוד, אומנם מצחק במשחק האחרון, יש לה סגל שחקנים הרבה יותר טוב מאיך שהיא משחקת. אחרי שראיתי את אשדוד, אני הולך בגדול על ריינה, ריינה קבוצה יותר טובה במשחק, המשחק בגרין, בראל, אני קוראים לסטדיון שם, ולעתי גם תנצח.
0: תגיד לי, צדקת בכל מילה על הפועל אקו, דרך אגב, יובל, בטח אתה לא מפסיק לצחוק, בטח שמעת את הרעיון אתמול של אדם מדיה, איגל גולשטיין מפרסם שהוא בדרך להיות מנהל מקצועי באחי נצרת, אתמול הוא נשבע, אני לא חוזר לאחי נצרת, אין סיכוי, אבל תגיד לי.
1: הוא הכחיש לי שנמרצות.
0: כן. מה יהיה עם אקו?
2: תראה, אקו קצת התבלבלו, זה התחיל בשנה שעברה, הם חשבו שברגע שהם יביאו שחקנים, זה הקבוצה שהיא כל החיים שלה בתחתית, היא חושבת שאם הם יביאו שחקנים, סתם דוגמה, ששווים 10,000 שקל, והם ייתנו להם 30,000 שקל, זה יעשה אותם יותר טובים. עכשיו, התבלבלו, ידעתי גם ששנה שעברה הם לא יעלו, ואמרתי את זה, אני חושב שאקו, השנה הזאת, ברגע שאין לך תמיכה של העירייה, אין לך סיכוי להצליח במקומות כאלה. אני הייתי באשקלון ואני יודע מה זה. גם שיש לך את התמיכה זה קשה מאוד, אבל שאין לך את התמיכה, אין לך סיכוי להצליח. עכשיו, אולי אנשים לא יודעים, רז, אתה יודע, שהפועל אקו לא מתאמנת באצטדיון הביתי שלה בטוטו, ומתאמנת בכפר קנה.
0: כן.
2: זה מתכון מבחינתי לירידת ליגה. מבחינתי, המומדת...
1: אז רגע, ראש העיר עובד נגד הקבוצה של העיר שלו?
0: כן, הוא לא רוצה את הבעלים, כן.
1: אוקיי.
0: אמרת את זה יפה.
2: תראה, הוא הבטיח, ראש העיר הבטיח את הקבוצה לאנשים אחרים, אני לא יודע על סמך מה הוא הבטיח, וכרגע יש שם בלגן שלם, וברגע שאין תמיכה לקבוצה הזאת, לדעתי, אם דברים שם לא השתנו בצורה קיצונית,
0: לא תהיה צניחה חופשית, מסכים, צניחה חופשית. שאלת שאלה רלוונטית, צביקה, קביעה רלוונטית, ראש העיר לא רוצה את הבעלים, ככה זה...
1: אבל גם הבעלים הזה שבא כביכול מהפועל חיפה, שאמר שיש לי הרבה כסף, אז בינתיים הם נכשלים בכל צעד ושעד.
0: כן, כן, זה סיפור אחר, מזל ש... אתה מבין, ועוד דיברו עליו כמי שאמור להחליף את יואב קאט, אתה זוכר?
1: יואב קאט, תקנה את הקבוצה במקום יואב קאט.
0: מזל, כן, גדול, לקחת לי איזה אייטם שהולך להיות לי השבוע, זה ענק, 23 שנים עכשיו יואב פותח. עם הפועל חיפה.
1: הוא השקיע הרבה כסף, הביא הרבה שחקנים. כמה מאמנים הוחלפו מאז?
0: עזוב, כשאתה רואה את כל המחליפים למיניהם, לכאורה של יואב קאץ, אתה אומר מזל שיש לנו את יואב קאץ. אוי ואבוי לאותם מחליפים.
1: כמה מאמנים פותרו באקו מאז שהבעלים הזה ישנו?
0: שנה שעברה, יובל יספור איתי, הוא בסך הכל משנה שעברה. כמה היו? 3 מאמנים. היה אוכנבום, טוויזר, וסיימנו עם אדמדיה, ועכשיו כבר 2. נכון, יובל? זאת אומרת, בחמישה...
2: זה רק התחיל.
0: זה רק התחיל, נכון. עכשיו יש בחור בשם דקולבו. לא דקולבו שלום, דקולבו. יאללה, יובל, תודה, תודה, תודה.
2: תודה לכם.
0: עוד מעט נספר לכם על ליגת ווינר סל, אבל קודם כל מוטי דניאל, המנהל האגדי של נבחרת ישראל. מה העניינים, מוטי?
3: אהלן, חבר'ה, צהריים טובים.
0: אנחנו נרגשים כבר לקראת הערב. עד כמה, אתה יודע,

0: כי זה כמו, זה המשחק עם הסיכוי האחרון שלא נצטרך מחשבונים לנצח. ואחרי זה, אם נעשה את זה, נעבור למשחק הבא, אז המשחק היום הוא מעין גולת כותרת, חייבים לנצח.
1: חד משמעית, הפסד היום מסיים לנו את הטורניר, לא, ב... לא יעזרו חישובים, אין דרך לחשב אותו, זאת אומרת, 99%
2: שכן. מוטי, מה אנחנו מכינים היום? עכשיו תגלה לנו קצת דברים טקטיים, כי הפולנים לא שומעים.
1: די, נו, עכשיו, אתם דברים טקטיים.
0: הפולנים לא שומעים. הפולנים לא שומעים. מבחינת המצב רוח, מבחינת המוטיבציה, עד כמה הקריאה הנכונה שלך, של עמוס פרישמן, אתה מרגיש שידדה בכדורסל הישראלי, עד כמה זה לכאורה מבחינת אווירה, חלון אחר.
1: אף פעם לא הייתה לנו בעיה של אווירה, בחלון הקודם הייתה לנו בעיה של כדורסל, זה היה בעיה גדולה. האווירה לא הייתה הבעיה. אנחנו לא מסתכלים על מה שהיה בעבר, כי...
2: לא, אבל מה שרז מתכוון, מה שרז מתכוון ומה שכולם שואלים, בחלון הקודם היה חוסר של שחקנים, אבל גם היה קצת חוסר לחימה וחוסר התלהבות. אני ראיתי במשחק עם גיאורגיה יותר התלהבות, יותר לחימה, שצריכה היום לעלות עוד דרגה. השאלה אם אתה מרגיש כמוני או לא.
1: אני לא חושב שהיה חוסר, אני חושב שפערים עצומים ביכולת בינינו ובין היריבות, אני לא, לא, לא, אבל זה באמת היסטוריה. אנחנו היום מרוכזים במשחק עם הפולנים אחרי 10, יותר אפילו, 11 ימי עבודה משותפת, הספקנו להתכונן, הספקנו להכין דברים, גם להכיר את הפולנים, וגם להתכונן פיזית, ושחקנים עד שכחו באו מפגרה, אז גם להתכונן פיזית וגם מנטלית וגם מקצועית טקטית למשחק הזה. אני בהרגשה טובה, אבל ההרגשה שלי לא מה שקורה.
2: מי המתאזרח שלהם? הורד? לויד? לויד?
0: תשמע, שזה היריבה ממול, היריבה מצוינת. כל האווירה והרצון שלנו, יש היריבה מצוינת ממול.
2: וכל השחקנים שלהם ישנם?
1: כן, הם בהרכב מלא, כל השחקנים שלהם נמצאים.
2: בלצ'רובסקי, פונטיקה.
1: לא בתוצאות מזהירות המשחקים שלהם, וכמו שרז אמר, זה נבחרת מצוינת שרצה ביחד כמה שנים, ואנחנו סופרים רצף של 3 הפסדים רצופים. מולם, אז זה זמן טוב לשבור את הרצף.
0: מה עוד שהמאמן שלהם יורה בבוקר, פופי מפרסמת, שהוא קיבל הצעה לאמן את נבחרת ישראל. דרך אגב, צביקה פה באולפן אמר מוטי, שכמו שהוא עצר את המינוי של אסו, הוא היה עוצר גם את המינוי של המאמן הזה, אבל בטח יש לו מוטיבציה משודרגת.
1: אם אתה רוצה לדעת כמה קרוב הוא היה לאמן את נבחרת ישראל, אז המאמן הזה, לפני שאריאל מונה, ונדמה לי שזה גם היה לפני כל הסיפור העצוב והמצחיק ביחד עם פבלו לסו. אחד הסוכנים הציע לנו אותו, קבענו פגישת זום, והשיחת זום נפתחה וזה, חבר'ה, תודה רבה, זה כבוד גדול, אבל יש לי חוזה עם פולין בעוד שנתיים.
0: גדול.
1: לעוד שנתיים.
0: גדול.
1: אז אמרנו לו, יופי, טוב, אז
0: גדול,
1: תודה רבה.
0: גדול, ענק, ענק. זאת אומרת, מוטי, הסוכן כאילו לא היה מסוכרן בכלל?
1: לא יודע מה היה הרעיון להביא אותנו לשיחה הזאת, אבל זה עלה לי 40 שקל חנייה.
0: אתה מבין, והסוכן, יש כאלה, כאילו, העיקר שיש הצעה, שהוא יוכל לפרסם, יש הצעה, אבל כל הכבוד, הוא איש נחמד. דרך אגב, הוא איש מאוד נחמד.
2: המאמן הפולני. הוא לא יכול להיות מאמן נבחרת ישראל, נו, באמת.
0: למה? אריאל כן והוא לא? בוא, אתה
2: חושב. אריאל כן, כבר אנחנו גמרנו את הוויכוח הזה.
0: כן, אבל למה הוא לא יכול?
2: כי הוא לא ברמה.
0: הוא לא ברמה?
2: לא.
0: המאמן הפולני?
2: הוא לא פולני, הוא קרואטי.
0: לא חשוב, המאמן שנבחרת פולין. לא ברמה?
2: כן.
0: אתה מכיר אותו לאורך שנים?
2: אני מכיר אותו טוב.
1: זאת אומרת, מה? צביקה, יש לו הישגים יפים עם הנבחרת בשנים האחרונות, והוא גם, הוא פולני, הוא גם פולני.
2: פולני קרואטי.
1: והבנים שלו משחקים בנבחרת.
2: כן, אני יודע, כי הוא התחתן עם פולניה, והוא גר בפולניה.
0: תשמע, אנחנו...
2: גם וויצ'יץ' רצה פעם להביא אותו למכבי.
0: תשמע, אני, אתה יודע, מנסה לעשות כל הזמן בילדה, בילדה, בילדה למשחק הזה, אנחנו משדרים את המשחק, וזה כדורסל, וצביקה על ידי, ואתם שניכם אגדות, מוטי הרי מספאין, כשאתה אומר מוטיבציה, נכון? מוטי, אם היית שם אותו על הספסל, היה עם המגבת מול העיניים שלך. מוטי. לא יכולת להתעלם ממנו.
2: מוטי היה שחקן גדול.

0: גדול,
1: ושחקן, ונשמה,
0: ושחקן
1: שמשקיע
0: את הנשמה. את כל יכולתו במגרש יפה. בכל התחומים.
1: אז אני אומר, מבחינתי מוטי היום, וואלה, הקטע של ים הדר ותמיר, זה אחלה קטע, גם עבורך, ששניהם ביחד אחרי שנים, אני לא מדבר עכשיו על חברות, וכן ישחקו בחמישייה ביחד, עצם זה ששניהם בסגל.
2: אני חושב כן, אתה צודק, זה כיף גדול שתמיר נמצא פה, ים פה עוגן כבר כמה שנים, תמיר היה וחסר בשנים האחרונות, זה טוב מאוד, אני מאוד נהנה לראות אותו פה איתנו, שמח שהוא איתנו, ולגבי שחקו ביחד, אני חושב שזה חלק מהרוטציה שלנו שנבנתה בעשריים האחרונים.
1: איך זה עבד לתמך? איך זה עבד לתמך ששניהם ביחד? זה היה נחמד? כי צביקה, ניתח פה מקצועית שהוא בכלל לא מת על זה. אבל אתה, איך זה נראה לך?
2: יש לזה בעיה מובנית שזה מכריח אותנו להרכב יותר קטן, אבל בואו, שניהם
0: שחקני
2: כדורסל מצוינים.
0: לא, אבל אותי, דווקא בעיניי זה טוב ששניהם ישנם ויש... אין, כשאחד מהם יוצא מהמגרש, אז אין ירידה בזה. אני, מה שמטריד אותי, זה שאין מחליף לסורקין. היציאה של סורקין מהמגרש, לדקה,
2: אז
0: שתיים.
2: אז תביא את מכנסי ספורט וטרנינג, ותתחיל לטור בארץ, לחפש לנו עוד במחליף לסורקין.
0: אני אעשה את זה, אתה יודע.
2: אומן כזה נולד אפילו לא אצלנו, נולד פעם בדיור. אז...
0: כל מה שתבקש ממני לעשות בשביל הנבחרת, אני אעשה.
1: גדול. אחלה הצהרה של
0: מולה. אתה יודע את זה.
1: מוטי, הרבה הצלחה, סופרים את הדקות, סופרים את השעות, וכמובן שמחזיקים אצבעות.
2: אחלה, תודה רבה.
0: בשיקות לכולם ובהצלחה תמסור להם.
1: כן, הרבה הצלחה. יפה, שים לב צביקה, לפני מספר דקות פורסם לוח המשחקים של ליגת ווינר סל, העונה החדשה, מחזור הפתיחה שהתקיים בין התשעה ל-12 באוקטובר, מכבי תל אביב תארח באיכל מנורה את הפועל גליל עליון, הפועל ירושלים תתארח באיכל הטוטו אצל הפועל חולון, ועוד הפועל תל אביב,
0: תיסה
1: דרום על הקונחייה, שם היא תתארח אצל הפועל באר שבע, הדרבי התל אביבי יתקיים כבר במחזור הרביעי, וכל המשחקים והשידורים רק בערוץ הספורט, כמו גם בשש השנים הקרובות, ערוץ הספורט שלמעשה מחזיק את הכדורסל הישראלי העניין, הפרשנים הטובים ביותר, השידורים הטובים ביותר, השדרים הטובים ביותר, אז כל הטוב הזה, כפי שאמרנו, בין התשעה ל-12 זה מחזור הפתיחה, זה לא פשוט גם בקונחייה. בוא, מי מאמן השנה את באר שבע?
0: עכשיו הביאו מאמן זר, מהולנד.
1: עוד פעם הביאים, תגיד לי, מה, אין אימון במאמן הישראלי?
0: אין.
1: למה? אבל אולי אתה מבין, אצלך, בשנים שלך מישהו חשב להביא במקום צביקה זר, אז הם אשמים. החברים שלך אשמים, הם לא מספיק טובים. הם לא, אל תגיד לי זול.
0: גם זול.
1: הרבה יותר?
0: הרבה יותר.
1: משמעותי? באמת? משמעותי זול?
0: כן, כנראה. אני לא יודע בדיוק את הסכומים, אני חושב שעושים טעות, אבל הזמן יוכיח.
1: כן, אבל...
0: בכלל, באר שבע... התארגנה מאוחר לליגה, כי היה איתם בעיות עם כסף. והם הלכו על שחקנים ישראלים, כמובן, כל מי שלא היה חתום על אותו רגע, שקבוצות אחרות ויתרו עליהם. אני עוד לא ראיתי אותם מחתימים זרים, גם היה אצלהם דניאל רביץ, שבשנים האחרונות היה מאתר, והוא סקאוט של שחקנים זרים, שהוא הלך להפועל חולון, ואני עוד לא ראיתי את הזרים שלהם, המאמן שלהם, אוקיי.
1: ועכשיו אני רוצה, בדקה וחצי שיש לנו, לשמוע את עמדתך לגבי איידיגר. זה סגה, סיפור כל הקטע הזה. תשמע, באיזה צד אתה של הפועל תל אביב או...
0: אני לא בשום צד, היינו ביום שני עלה פה אקוניס.
1: אבל מה אתה אומר?
0: והסביר.
1: אבל עכשיו אתה רואה את האירורים וכל מה שאתה...
0: עוד אין אירורים, עוד לא התחיל כלום. אקוניס הביא קייס שלפני הרבה מאוד שנים לגיא פניני, היה הסכם עם הפועל ירושלים שיכול ללכת רק לשחק בחוץ לארץ, והוא ניסה לעבור למכבי תל אביב, והפועל ירושלים הלכה לבוררות, ולא היה לו ברירה, והוא הלך לשחק בחוץ לארץ באותה ענה.
1: אבל אם עכשיו הוא הולך איידיגר לחול ואז חותם בהפועל תל אביב, הוא לא יכול?
0: לפי מה שאקוניס טוען...
1: שמה, הוא לא יכול, זהו?
0: שהוא לא יכול. זה מה שאומר אקוניס, אבל זה הולך פה לבוררות, או שמישהו ישלם הרבה כסף לאקוניס.
1: על השחקן.
0: כן.
1: לא נראה לי שהם ישלמו על איידיגר, מה ישקיבו, כמה הוא ירצה.
0: לא, זה,

0: זה לא הבעיה.
1: כן?
0: זה לא הבעיה בהפועל הכסף.
1: אתה אומר שאם אומר איתודיס, אני רוצה את איידיגר, אופר שופך כל
0: סוף שבא. ברור שאיתודיס רוצה, איתודיס ודדס.
1: הוא כזה משמעותי?
0: מי שהכי רוצה אותו זה דדס.
1: הוא כזה משמעותי?
0: לא, אני לא מבין איך אתה מוותר על תמיר בלט, ואתה אומר לו, נלחם על איידיגר.
1: גם אני לא. יאללה, חברים, עד כאן דברנו לשבוע הזה. צביק, הרבה הרבה תודה. בבליקי ונדב תותחים.
0: תותחים. בבליקי חזר עם כוחות חדושים.
1: מה, מיי סיישל?
0: וואו, וואו, וואו.
1: חבל על הזמן. חזר באקסטאזה. חברים, הרבה הרבה תודה. תראות, ביי. חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו. עולים לרגל. פודקאסט על כדורגל ישראלי.
2: הבאים, עולים לרגל, פודקאסט הכדורגל הישראלי של ערוץ הספורט, פותח עונה חדשה, כששניים ממשתתפיו הקבועים בוחרים דווקא בשעה הזו לעשות לביתם ולהיעדר איש איש מבחירותיו.
3: אחד זה מפתיע מאוד, אחד פחות.
2: אני מניח שאתה מתכוון, הנהדר המפתיע הוא כמובן אסף אבולעפיה.
3: בדיוק, הפלומבה, הבנקר של עולים לרגל.
2: אבל האיש מדי שנה, תראה כמה הוא לא רציני, מדי שנה בוחר את חופשתו השנתית לבצע בדיוק על מחזורי הפתיחה.
3: על פתיחת הליגה.
2: על הרגעים הקריטיים ביותר של העונה.
3: על זה אני לא יכול להגיד עליך, אבו.
2: נכון? אי אפשר להגיד.
3: אי אפשר.
2: תמוע, מוזר, ואנחנו כמובן נבוא איתו חשבון בבוא העת, כשהתנאים יבשילו. מנגד איתי שכטר, כרגיל, לקראת ערב...
3: כרגיל לא בקודש.
2: בדיוק,
3: ערב... לא מגיע לעולים לרגל,
2: אבל... יש ערב של אלופות. זה לא שאני לא משדר אלופות בערב וכן, אבל אנחנו חסים על איתי.
3: אנחנו מקבלים אותו כמו שהוא.
2: אנחנו גם חסים לאיתי ומטרים לו בקלות, כי יש לנו פה צלע חדשה נוספת, שאנחנו מה זה מקבלים באהבה ובעזרות פתוחות. קבלו אותו, מאור קנדיל, קנדיל האגדי.
3: האגדי.
2: איזה כיף שאתה פה. ברוך הבא.
4: איזה כיף, ברוך הנמצא.
2: תשמע, תדעו, טוב, שמעתי אותך קצת פה ושם, בכל מיני הופעות קטנות, אז אני שמח נורא שאתה איתנו. אתה יודע, שמעתי לך הרבה דברים, הרבה דברים. איש מקצוע בתחום התקשורת שמבטיח מאוד בעיניי.
4: משתדל
3: להיות. הרבה דברים טובים, ככה מאחורי הקלעים, נותן גב, חברים שלו בתקשורת.
4: מבין את הכדורגל הישראלי אנחנו.
2: נכון, מחכה.
3: עכשיו אתה תרגיש אותו, אתה יודע, לייב.
2: היה לי את הזכות לשדר אותו ממש בתחילת הקריירה שלו, קצת ביפו, קצת בהכוח, וזה, וראית ילד מאוד מאוד מוכשר, שאחת להם מאבד את הראש ופתאום עושה אדומים וכאלה, דבר שהשתנה גם אחרי זה בקריירה, אז אני רוצה את הכניסות האלה.
4: הוא היה ילד טוב עכשיו, טל היה כנסות של 2,500 שקל, וסבב לא מחויב במכבי תל אביב, וכל חודש היה תורם 10-15.
3: בעוונותיי.
2: אבל אני רוצה פה גליצ'ים, חשוב לי.
3: יהיה לך ממנו, 100%.
2: והיה גם את הפריבילגיה לשדר את אחד ממשחקיו האחרונים, אחד האחרונים, בטדי נגד ביתר.
4: אחד האחרונים והמרגשים.
3: רקד במשחק הזה.
2: רקד, היה ממש...
3: או כמו שאוהב להגיד, צייר.
4: טל, אני... כן, אני מציבה פנדה. אבל, אתה יודע שאחרי המשחק הזה, אנשים פנו אליי קבוצות בליגת העל, וכאילו חשבו שאני בסדר, אמרתי להם, חבר'ה, אני לא יכול לרוץ.
3: חבר'ה, אני גמור.
4: היה משחק חד פעמי עם זריקה וכדור, כאילו זה לא יכול לקרות עוד פעם. באמת, היה לי הצעות אחרי המשחק עם בני יהודה נגד ביתר, אנשים אמרו, בוא נע, הוא עדיין יכול לספק את הסחורה, אבל לא באמת.
2: כשאנשים אומרים, צריך לדעת לפרוש בשיא, אז כנראה שזה היה התזמון ערב ענק שם של בני יהודה ושלך. בטדי. טוב, אז כמובן אנחנו פה כדי לסכם את התובנות והחוויות שלנו ממחזור הפתיחה של הליגה האהובה עלינו. מחזור שכמובן הוא לא מלא, כי חלק מהקבוצות שלנו בחרו לדחות את ההשתתפות שלהן באופן טבעי לאור המשחקים שלהן באירופה. אני חייב רגע אחד להפקיע את הדקה הראשונה, אתם מוזמנים להצטרף אליי, ולא לדבר שנייה על כדורגל, אלא... אתמול שודר ב-12 סרט של ניב רסקין שמלווה את מיקי ברקוביץ' בשנה האחרונה, אחד מגדולי הספורטאים שלנו שסובל מדימנציה, מחלה מאוד מאוד קשה, וככה הייתה איזושהי הצצה אליו. אז כן, מיקי ברקוביץ', מה נקרא, זה לא העולמות שלנו, זה לא הדשא ולא הכדור שלנו, אבל מיקי ברקוביץ' שייך לימים שבהם הספורט עבד פה קצת אחרת. ספורטאי על, ותמיד מעניין נורא להיזכר בדמות שלו, גם כווינר אינסופי, אבל בעיקר כאחת הדמויות הראשונות והאחרונות בתולדות הספורט הישראלי שהיו ממלכתיות, שהיו מעל המשחק. זאת אומרת, דמיין היום אדם שמזוהה מכבי תל אביב, ווינר של מכבי תל אביב.
3: שהוא קונצנזוס.
2: שהוא קונצנזוס. כן. ויותר מזה, מסיים מכבי תל אביב, הולך להפועל ירושלים, היריבה הגדולה, נותן שם עונה וקצת, הולך אחרי זה להפועל תל אביב, גומר

0: שם את הקריירה, והכל מתקבל בסגידה.
1: יש יחידי סגולה כאלה.
0: ובא לנצח... יחידי סגולה זה ברבים, אני לא בטוח.
1: יחיד סגולה. אני גם חושב שהיום זה לא יכול לקרות.
0: לא יכול לקרות.
1: כן, בדיוק. אתה יודע, לא היינו באותה תקופה, והוא מבין בכדורסל גם הרבה יותר ממני, צריך להגיד, אבל אני חושב שהיום זה לא יכול לעבור.
2: לאלף אבדיל, אלפי הבדלות, ים הדר גם עבר למכבי, וזה גם איכשהו עבר. אני לא משווה, זה לבל אחר.
1: זה דיברנו על זה.
2: אבל אתה רואה דברים קורים היום.
1: אני חושב שזה כאילו משהו שהוא כאילו די, אתה יודע, ייחודי לכדורסל. בכדורגל זה לא יכול לקרות. לא יכול לקרות.
0: אני חושב שזה לא עניין ספורטיבי, שזה עניין באמת אנושי, עניין של הבן אדם.
1: של הפרסונה.
0: ומיקי ברקוביץ' באמת היה משהו, היה ועודנו כמובן, אתה יודע, אני לא יודעת כמה אפשר לאחל בריאות בסיטואציה האכזרית הזו, אבל בעיקר אנחנו שולחים מפה את חיבוקנו החם למשפחה, ומוכירים את ספורטאי העל הזה, שבאמת גידל, עיצב תחת הרוח והווינריות והממלכתיות שלו את הספורט הישראלי, ומקווים לטוב ביותר בגזרה הזו. הייתי חייב, סליחה. יאללה, אנחנו עכשיו עם הזרקורים שלנו, הכותרות שלנו למחזור הזה, מחזור הפתיחה של 26-27, ניתן לקנדי לפתוח, בכל זאת...
1: בטח, בטח, בטח.
2: הכותרת שלי למחזור האחרון זה כמובן ברוניניו.
0: אוקיי.
2: מכבי חיפה, הקהל, ההנהלה, כל מי שאתה לא רוצה במועדון הזה, רק זקוקים לאיזה מישהו ש... שירים את הדבר הזה, אתה רואה, מתחילים עם ההשוואות לשרי, שרי הוא לא יהיה, אבל כבר רוצים...
0: כבר אתה אומר שהוא לא יהיה?
2: לא יכול להיות שרי.
1: לא יכול להיות שרי.
2: לא בגלל שאין לו את היכולות להיות שרי, בגלל גם מה שיש בזיבו, אצילי, חזיזה, אנשים, אבו פאני, נטע לוי, היו בסיס סביב שרי, וזה גם נתן לו איזה כוח, אבל זאת הכותרת שלי היום, אני ארחיב על זה עוד.
1: אוקיי. אז הוא בגדול לקח לי, כי אני... זה היה איש השבת שלי, מי כמוך יודע, אבל אני אמשיך...
0: אני רוצה שתחדש.
1: אבל אני אמשיך עם מכבי חיפה, אני רוצה לדבר על מכבי חיפה. אני חושב שבסוף צריך לזכור, מכבי חיפה אוהבים כל הזמן לדבר על זה, ש... וברק נגע בזה גם ברעיון, שאיזה בית משוגעים זה, הגביע הטוטו שלהם, שהם עושים גביע הטוטו לא טוב, וכאילו כמה באים ואומרים שמכבי חיפה כבר הולכת לעונה קטסטרופה, בגלל שגביע הטוטו היה לא טוב. ואני חושב שעכשיו הם עשו איזה ניצחון, ובאים עכשיו, אתה יודע, ויוצאים פה מהכלים, וצריך... לשמור על פרופורציות.
0: כי מחפשים את הבלנס מהצד השני, אתה יודע, אתה מאבד את הראש בגביע הטוטו, אז אחרי ניצחון מקרי כמעט על הפועל רמת גן.
1: אז אי אפשר להחזיק את המקל בשתי הקצוות, כי צריך גם לזכור שמכבי חיפה ניצחה קבוצה שעלתה מליגה לאומית, קבוצה עם תקציב, אני חושב, מכבי חיפה פי 5, פי 6 מהפועל רמת גן, לפחות, ובסוף, למעט המחצית הראשונה שבאמת מכבי חיפה הייתה עדיפה, שתי הברקות של ברוניניו, מחצית שנייה מכבי חיפה, המשחק מאוד מאוד התאזן, ובסוף גם אני זוכר סיטואציה שמכבי חיפה הגדולה, עם 30,000 צופים ביציע, איתן אזולאי מעביר זמן בדקה 90, נגד הפועל רמת גן ליד הקרן. אז אני חושב שגם ברק, שאני מאוד מעריך אותו מקצועית, כולם יודעים את זה, לא מאמין לעצמו על הרעיון הזה, כי הוא יודע שאפשר לא להיות טובים בגביע הטוטו, ואפשר לעשות תוצאות לא טובות, לא ככה. מכבי חיפה התבזתה בגביע הטוטו, ובאה ועשתה ניצחון סופר חשוב, שמוריד את מפלס הלחץ במכבי חיפה, אבל עדיין, לנשום אוויר, מכבי חיפה זה לא נראה טוב. גם עכשיו אני אומר את זה.
2: שאני הייתי עם ברק בחר בקדנציה השנייה שלו, הוא הגיע ובתחושות שלו היה נראה, אני גם חושב שגם עכשיו הוא לא מאמין בקבוצה.
1: ברור, זה מה שאני אומר. אז אל תעשה לי את הרעיון, זה מה שאני אומר. אל תגיד לי בית משוגעים, כי אתה בעצמך לא מאמין בזה.
2: נכון, אבל אתה יודע מה היה? היה לנו משחק בטדי נגד מכבי תל אביב, לא הרחנו בסמי עופר, אתה יודע, כל הקטע עם מלחמה. אחרי המשחק הוא אמר, אני במשחק הזה, הראיתם לי שאני יכול להאמין בכם. הוא לא האמין בסגל, והוא גם עכשיו לא מאמין בסגל.
1: בדיוק, עכשיו אני שואל אותך, אתה בא, אתה עושה רעיון כזה, אתה מאמין בסגל?
2: הוא לא מאמין, אתה רואה בשפת גוף, באנרגיות, אתה מכיר את הבן אדם.
1: זהו, אז אל ת...
0: מעניין, אני רוצה...
1: זה רעיון טיפה של אינדוס תודעה בעיניי.
0: אנחנו נפתח את זה, מעניין. אני, אתה יודע, אחרי 7 שנות זיווארי, חדלתי מלייחס משמעות גדולה לרעיונות אחרי המשחק, אבל יש בהם עדיין חשיבות כלשהי, בוא נראה.
1: של זיו, אוקיי, של ברק. עוד לא.
0: לא, לא, לא, אתה יודע, באופן כללי, אמר לי, כאילו, זה ניפץ בפניי, בעיניי, את כל המוסד הזה של, כאילו, החשיבות של מה המאמן אומר אחרי, זה לא כזה משמעותי.
2: מסכן, אני גם חושב.
0: אבל, בוא נאמר, אין אמת אחת, זאת אומרת, זה יכול להשתנות.
2: יש, קרסטייץ' במכבי תל אביב, ניצח 5-0, ואז הלך הצטלם, הנירות בחוץ חשובה למכבי תל אביב, להפול לירושלים אולי קצת פחות.
0: יכול להיות,
2: ובגלל זה יכול להיות שהוא גם לא המשיך אחרי זה, בגלל ההתנהלות שלו מסביב, כי הוא בסך הכל היה לא עונה סבירה.
0: נכון, מעניין, מעניין מאוד טוב, אנחנו נרחיב את הדבר הזה, אתה יודע, תמיד מאשימים אתכם שאתם פרשנים של חברים. לא אמרתם מילה על דור פרץ בכותרות שלכם, תתביישו,
2: אני רציתי, אמרתי,
0: או שדור לא חבר.
2: אני הכנתי שתיים,
1: חבר.
2: זה מטורף, זה מטורף.
1: אנחנו חייבים לדבר על דברים, דור, זה obvious מדי.
0: טוב, אז אנחנו נתחיל איתו.
1: אנחנו נגיע אליו.
0: נגיע אליו, נגיע אליו.
1: להודי היקר שלנו.
0: ההודי? באמת, כן, מוצא ההודי?
1: זה הכינוי? הודי, לא, זה הכינוי. בגלל צבע אורו הבהיר.
0: בהחלט.
2: מה שהוא עושה טל.
1: לא נתפס.
2: אתה יודע, אני מעצם את העיניים בלילה ואומר,

0: איך הוא עושה את זה?
1: היה נראה, אבל דברים לא נורמליים. זה היה נראה קל, אנחנו
2: בלחץ על הגב.
0: ודיברנו על זה, ודיברנו על ברוניניו, על שרי, שברוניניו לא יכול להיות שרי, כי הוא משחק במכבי חיפה שלא דומה למכבי חיפה ששרי שיחק בה. תראה מי הוא עושה את זה.
3: מטורף.
0: תראה מי דור עושה את מה שהוא עושה ואת המספרים

0: קשים, קשים ומופרכים ועזועים. זאת אומרת, אני לא בא עכשיו חלילה להגיד שיש הצדקה פה ושם
1: לתת לאלימות. לתת לגיטימציה לאירועים אחרים, בדיוק, אבל אני איתך, האירועים האלה,
0: יש לפעמים, אתה יודע, כל מיני קרבות אגו של ילדי אולטרס מפה ומשם, שוכים מכות, לא שזה בסדר, לא שזה עובר, אבל אתה אומר, אוקיי, זה התרבות.
1: אתה יכול להבין. אתה יכול להבין.
0: פרקו אנשים כמוני וכמוכם אחרי המשחק בין מכבי תל אביב להפועל ירושלים ברחובות, פרקו שחקנים שהלכו לרכב שלהם אתמול בנתניה, רק בגלל שהוא מסכנין, או לא משנה מאיפה, או בגלל שהוא ערבי, או שאני לא יודע מה, הזיית ההזיות, הזיית ההזיות, ועכשיו זה באמת, נגיד ברחובות למשל, המשחק של מכבי תל אביב להפועל ירושלים, היה מדהים. הייתה אווירה מושלמת, אצטדיון.
1: חדש, משחק היה
0: רק,
1: טוב.
0: אם רק היו בו שני יציאים מאחורי השאר, הייתי אומר לך, תשמע, זה האצטדיון הכי טוב בישראל לקבוצות בסדר גודל בינוני. זה כמעט.
1: סליחה שאני מפריע לך, אבל למה תמיד הכמעט הזה? הרי היה לנו את הכמעט הזה גם בנתניה, גם, נכון, גם במושבה.
0: גם תחתיקווה. תקלה, לא מבין מי מהנדס פה ומי זה, אבל בסדר, את הביקורות על המהנדסים והמתכננים והאדריכלים נשמור להמשך, אנחנו חוזרים רגע לסיפור שלה. באמת, אווירה מושלמת, גם הרגיש שיש ריספקט בין הקהלים, היה מאוד נעים בה להגיע לאצטדיון, וגם...
1: שני מועדונים בלי ריבות, בלי יותר מדי.
0: כן, פשוט חוויה, זה יציא מלא, פירוטכניקה, דגלים, אנרגיה, וייב טוב, עזוב את הכדורגל, לדבר על זה אחרי זה, זה כבר היה סיפור אחר, אבל באמת, גם בלפני, גם באחרי, וייב מעולה, ואז פתאום אוסף של אנשים, אתה יודע, באמת, נפלו על אנשים כמוני, כמוך, אנשים הכי רגילים ביציע,
1: אני חייב לשאול, נתן, בגלל שאתה גם עוד הפועל ירושלים, אתה בטוח מכיר, אתה רוצה להגיד לי שלא קדם לזה כלום? לא שעוד פעם, לא שאני בא לתת לגיטימציה גם אם כן, שפותחים דלת ונותנים למישהו על הראש או אבן לראש.
0: חשבו שצילם מישהו בטלפון או משהו כזה.
1: ובגלל זה פתחו לו את ה...
0: זה מה שקראתי, אני לא יודע, זה מה שקראתי. אבל זה אנשים הכי רגילים בעולם, שוב, גם לפועל ירושלים, במספרים קטנים, יש את האולטרס שלה, שגם אנשים שהם לא פריירים וכאלה, אבל זה עולמות אחרים, זה לא היה קשור לזה ולא קרוב לזה אפילו. אנשים הכי רגילים בעולם, ואני נדהם לראות, כן, אנשים, אתה יודע, שמחתימים ומבאישים את השם של מכבי תל אביב, כי גם את המכות ואת האלה עם חולצה, אתה יודע, עם הסמל והזה של מכבי. אני רוצה...
1: שיהיה בטוח שמכבי תעשה את המקסימום.
0: אז אני רוצה בדיוק מהמקום הזה, בניגוד להרבה מאוד מועדונים אצלנו בליגה, להגיד מילה טובה גם בסוף, אתה יודע, אנשים ישר יגידו, זה לקח להם מלא שעות וכאלה, אבל גם הארגון אחים לסמל של מכבי תל אביב, ובטח מכבי תל אביב המועדון, הוציאו הודעה חד משמעית, שאמרו שגם יפעלו כדי לבאר את הנגע הזה, מתוכם חשוב בצורה בלתי רגילה, כנ"ל מכבי נתניה שהגיבה, ולתגובות הללו יש משמעות גדולה, מהטעם הפשוט שאנחנו כבר רואים מה קורה פה במדינה, כבר שנים ארוכות, וצריך להגיד את האמת בכאב ובצער, לאוהדי הכדורגל אין על מי להישען, אלא רק על עצמם. באמת, אין פה באמת משטרה מתפקדת כבר כמה שנים, בטח לא בעולמות האלה של הספורט, אין בכלל את הקשב לזה.
1: ואיך זה קורה שביום ראשון קורה מה שקורה, במשחק בין מכבי תל אביב להפועל ירושלים, ויום אחרי, גם אני קורא היום בבוקר, שפשוט המשטרה, נגמר המשחק, כולם הלכו הביתה, וכל מה שקרה בחוץ...
0: כי באמת אין משטרה.
1: אבל יום אחרי יום, לא תת... אתה יודע, לפעמים מפיקים לקחים ברמת 24 שעות, ואז אתה יודע, מנסים, אחר כך שוכחים. גם אחרי 24 שעות זה...
0: כל ציפייה שלנו להתנהלות מקצועית מצד גוף שלא מתפקד ולא קיים, היא מופרכת, ולכן אין לנו ברירה, אלא באמת, שוב אני אומר, רק האחריות היא עלינו, אנשים תמיד, אתה יודע, מתקוממים שאני אומר את הדבר הזה, אין לנו על מי לסמוך, בסוף, אתה יודע, אין לך משטרה. בתי משפט, עניינים כל אלה שיכולים להפעיל סנקציות, גם הם טרודים בעניינים שלהם, בהישרדות שלהם, בבלגן שלהם, אין. כדורגל ישראלי יישען, יקום ויפול רק על האנשים שאוהבים אותו והוא חשוב להם. שזה אומר, מנהלת הליגה, המועדונים ואנחנו אוהדים עצמם. אם אנחנו לא נדע לקחת אחריות ולתפעל ולהקים מתוכנו את הדמויות הבעייתיות, או לפחות לקבוע נורמות ברורות של איך מתנהלים במגרש כדורגל לפני אחרי.
1: רק אני שמרתי, אני חושב, נתן.
0: אבל אין שעניש, אין מי, אלפן...
1: תשמע, בסוף, רגע, אמרת מנהלת, בסוף מה שקרה...
0: לא מגיע, זה לא מגיע לבדין בסופו של דבר,
1: אני אומר, לא, שני אירועים האחרונים, בדיוק, שני אירועים האחרונים, היו מחוץ לאצטדיון, אתה אומר לא משטרה.
0: חינוך, ערכים, אין פה. בעולם מתוקן, אתה צודק, ברור.
1: תגיד, אני אשאל אותך שאלה, זה היה מחוץ למשחק כדורגל.
0: באנגליה דבר כזה קורה, אנשים ישר בכלא עניינים, הקבוצות שוללות להם את המינויים, נגמר הסיפור, אין אוהדים כאלה ביציע.
1: אני חושב שישללו את המינויים וזה עדיין לא מספיק.
0: פה אין את היכולת לבצע את הסנקציה הזאת בכלל, כי ספק אם יועמדו לדין, ספק אם יקבלו עונש מרתיע, ואז נגמר הסיפור.
1: זה מה שאני אומר. גם אם יעמידו אותם לדין, בסוף העונש יהיה בדיחה ולא מרתיע, ובגלל זה ימשיך לקרות ונמשיך לראות את זה לצערנו.
0: ולכן, אם אנחנו, שוב, כי אנשים שהכדורגל יקר להם, ברמת, שוב, מועדונים, מועדים, מנהלת ליגה, לא נטפל בעצמנו ונבין שאין לנו על מי להישען, אלא רק על עצמנו, לא יהיה פה כדורגל. ושוב, מדברים פה על מחזור, לא שיחקה הפועל תל אביב, לא שיחקה ביתר, לא שיחקו עוד, הפועל חיפה, עוד שיחקו עוד קבוצות,
1: מחזור ראשון,
0: מחזור ראשון, אנחנו שניים, וזה בכלל

0: בכלל בלי להזכיר את האירוע ההוא בפתח תקווה עם הלום וכאלה, שזה בכלל זה כוח הבטחה, זה סיפור אחר.
1: ועוד פעם, מה שגם חשוב להגיד, זה שזה קרה בשני משחקים, בין שני מועדונים.
0: שאין יריבות.
1: שאין יריבות. לא תגיד עכשיו מכבי הפועל, חיפה מכבי, הפועל ביתר, לא.
0: אז מה זה אומר? אז מה זה אומר?
1: זה אומר שלאן עוד זה יכול להגיע.
0: אלוהים ישמור. ממש ככה, בואו ננסה לראות איך אנחנו יכולים לטפל בדבר הזה בעצמנו. שמנו נקודה. יאללה, היידה. חוזרים לכדורגל, איך חשוב לגעת בזה. אנחנו רצים כרונולוגית, כלומר, מיום שני בערב, אחורה, אל משחקי המחזור הזה. יש הרבה מה להגיד על מכבי נתניה נגד סכנין, חושב שנתניה שבורה מבואסת, כאילו מעצמה שלא הצליחה, לא הצליחה לנצח, לא הצליחה לתת את הגול.
1: תשמע, אני חושב שמכבי נתניה, אתה מסתכל אתמול על הקישור שלהם ועל ההתקפה שלהם, זה קבוצת פלייאוף עליון.
0: קל.
1: קל.
0: נכון.
1: אוקיי, זה נכון שאת השוער עוד לא טעינו על קנקנו.
0: אני אומר לך, טעיתי על קנקנו, שידרתי אותו שלוש פעמים בגביע הטוטו.
1: אוקיי.
0: אתה יודע מה, אני אדין ואגיד, הוא שדרוג מטורף בהשוואה למה שהיה להם בשנתיים האחרונות.
1: זה גם לא חוכמה.
0: אבל רגע,
1: בעיניי
0: לפחות. אבל הפער הזה בשער היה יכול להיות שווה להם פלייאוף עליון כבר בשנה שעברה. אז הוא שווה להם לכל
1: הפרק פלייאוף.
0: משחק רגל לא נורמלי, השוער, גמיש, חתולי, כמו שאוהבים להגיד, שדרוג מטורף. קו הגנה מעניין, פלדמן פוטנציאל, ילד טוב.
1: אוקיי, לא יודע, עוד פעם, אני חושב שיש פער גדול. אתה יודע מה, את השוער אני לא אדבר עליו, כי אתה אומר שראית אותו והוא מצוין.
0: מאוד מאוד.
1: וזה בטוח שדרוג מהשנה שעברה. אז אני אומר, יש פער גדול בין ההתקפה, הקישור, לקו ההגנה
0: שלהם. אבל אם זה מה שמנע מהם לנצח אתמול?
1: אתמול לא, אבל אתה מסתכל על מכבי נתניה, יש החוסר פרופורציה, זה יכול לפגוע בהם. אתמול, חד משמעית, זה לא היה אישו, כי סכנין לא באמת ניסתה יותר מדי. אוקיי? אבל אנחנו מכירים את יוסי, שיוסי מגיע ומכנה את האוטובוס, זה לא אוטובוס, זה תחנה מרכזית. כמה אוטובוסים הוא מכנה?
2: 600 פסים אתמול של מכבי
1: נתניה. כן, נתן להם את הכדור, זה לא מעניין אותו.
0: 600 לעומת?
2: 600 לעומת
1: 270. יוסי יודע לשחק עם הכלים שיש לו.
0: פי שלוש כמעט.
1: יוסי יודע לשחק עם הכלים שיש לו.
2: אבל כאילו חסר הגרוש ללירה הזה לנתניה, אתה לא יכול, לא הייתי אומר פלייאוף עליון לנתניה כל כך מהר. רגע.
1: נכון, אבל אני בעיניי לא בגלל זה, לא בגלל הסיבה שבגללה הם לא הצליחו לנצח אתמול, שזה שהם לא הצליחו לשים את הכדור ברשת. בגלל שיש חוסר פרופורציות בין החוליות שלהם, אוקיי?
0: ויש להם גם ספסל, שם עומק פתאום נהיה,
1: וחבר'ה צעירים. הם קבוצה טובה, קבוצה טובה, אבל יוסי יודע לשחק עם הכלים שיש לו. יוסי מגיע למשחק הזה.
0: ויוסי בטח זה גם אתמול, סליחה, אתמול גם נודע לי, אתם יודעים טוב ממני, נכון? הוא איש של אמונות תפלות וכל הדברים האלה, ונתניה,
1: הוא המציא את אמונות התפלות, יוסי.
0: זאת אומרת, היו שם כל מיני תפילות וכישופים, אני מניח, היו מעורבים גורמים שאינם...
1: בטוח.
2: אתה יודע מה אליאל פרץ היה עושה לו? יוסי, שנכנס לחדר הלבשה, הוא לא יכול לראות נעליים הפוכות. אז אליאל מה היה עושה? הוא לא היה משחק, הוא היה שם לו נעל הפוכה בתוך התא. יוסי היה פותח את התא, רואה את הנעל הפוכה, היה מסתכל, מי עשה לי את זה? מחזיר את הנעל. בתוך התא?
1: לא מכיר את הדיבור
0: הזה. נעל הפוכה?
2: נעל הפוכה, יוסי.
1: שתי נעליים על הרצפה,
2: לפני שהוא מתחיל את האספה, החדר מרובע, הוא עובר דרך החדר, הופך את כל הנעליים, וגם אתה מפחד, אתה יודע שהוא הולך להפוך את הנעליים, לא בא לך שלך תהיה הפוכה. פתאום אתה בחדר חימום, וזה אני אומר, יוסי עוד חמש דקות נכנס להפוך את הנעליים, אני אכנס.
1: אז אתה כבר
2: דואג שזה, למה להתעסק עם יוסי?
1: לא יגמור איתו, זה נקרא.
2: תמונות פלות.
1: לא יגמור איתו.
2: יש לו בנות צדיקות. בסדר,
0: שיקח היום שיעשה היום ליגת אלופות, ואחרי זה יישא בנזקים. מעניין, מעניין מאוד.
1: כן, בערב של גומלין, פלייאוף ליגת אלופות, אתה מספר את הסיפור הזה? תודה. לא, אני מאמין שיוסי סלח לו.
2: אני אומר את הצד שלי בסוף, דה.
1: אני מאמין שיוסי סלח לו. אבל מכבי נתניה יכולה להיות מוחזבת בסוף רק מעצמה. משחק בהזמנה, צריך להגיד את האמת, יריבה נוחה, אצלם בבית, מכבי נתניה, קבוצה הרבה יותר טובה מסכנין, לא מצליחים לנצח, יכולים לבוא בטענות רק לעצמם. ויוסי, אם אני מסתכל על הסגל של יוסי ועל הרכב שלו אתמול, הישג חסר תקדים אתמול.
2: נכון, ומוקדם, וזה מחזור ראשון והכל, אבל נתניה בשביל, אם רוצים פלייאוף, אין לו נעלם משחקים שצריכים לנצח.
1: ברור, ברור, חד משמעית, חד משמעית.
0: כן, ויש למשחק יהיה מול ביתר במחזור הבא, ויהיה תמיד מעניין לראות את הדבר הזה. זה ככה על רגל אחת, סכנין, כדרכה בקודש.
1: שבוע הבא ביתר בזה? בדוחה?
0: לא, ביתר נתניה.
1: אוקיי.
0: הבא, אוקיי. דתי בשבת. כן, בשבת, ביתר נגד מכבי נתניה.
2: ובשני מכבי
1: חיפה. זה משחק מעניין.
0: כן.
1: משחק כדורגל מעניין. למה? כן. כי שתי קבוצות יבואו לשחק כדורגל.
0: נכון.
2: בשני מכבי תל אביב, מכבי חיפה.
1: זה המשחק של החיים.
0: מפגש האחרון של ביתר נגד נתניה, אגב, כן, 8-2, אז במרץ האחרון, או פברואר האחרון.
1: המשחק זה קיבלתי עוגה לראש.
0: פברואר. זה המשחק שאני אגיד עוגה לראש. מה קרה אחרי שלושה ימים אחרי המשחק?
1: מה קרה?
0: לא, מלחמה מול איראן. זה אתה אמור לדעת, נכון? זה היה ב-23 בפברואר, וכן, ב-28.
2: אתה מה התערפת
1: עליו? איתי נתן לי X1X, בין נתניה. נתניה היו בזון של החיים.
2: אתה יודע מה זה לקחת?
1: 8-2, רק אני זה יכול לקרוא אותי.
2: תקו ונתניה ולקבל 8?
1: איזה חתולה.
2: תקו ונתניה ולקבל 8 זה לישון עם תפילין.
1: כן, כן.
0: לא, אכלת את העוגה ביושר, הרווחת אותה ביושר.

0: מה
1: שנקרא. כמו גבר גם ראית, בשידור, גוגל הראש.
0: בהחלט, בהחלט, טוב, בסדר, אני אווירה לי, עשה את שלו גם בעולמות האחרים.
1: איך איתי אומר? אין פרסום רע.
2: אם זה היה דלי של טחינה.
1: רגע, תגיד אם זה היה הפוך, הוא היה מקבל את העוגל הפנים? זה היה או עוגל הפנים או עוגל הקרחת?
2: לא, מקבל.
1: היה מקבל?
2: מקבל.
1: אתה מוציא לנו ארוחה והוא עד עכשיו לא שילם אותה, סתם שתדע.
0: הייתה התערבות?
1: הייתה התערבות, הוצאנו אותה מארכיון שאתה לא היית.
0: אה, באמת? אגב, כן. כן, ונשמע בקולנו מאשרים את ההתערבות?
1: בקולכם.
0: טוב, אנחנו נבדוק את העניין הזה, ובוודאי לא נשאיר אתכם, לא נשאיר אתכם עם חוב. יאללה, יום ראשון.
1: לא, את היציאה שתשלמו פה בשניצלים של הערוץ.
0: אה, גם טוב, טעים, טעים. שניצל טוב יש פה בערוץ. אגב, לכל מי שמתעסק באוכל מוסדי, קבלו המלצה טובה, זה חברת בישולים, והחבר'ה פה, חווי וירדנה, עושים אוכל מעולה במזנון של ערוץ הספורט. באמת באמת טעים, חותם עליו.
1: גם מאוד בריא השניצל הזה בשמן עמוק.
0: השניצל בשמן עמוק פחות בריא, אבל תמיד יש אלמנטים בריאים בארוחה. אתה היית יכול למצוא פה מעדנים. מה שיותר עמוק, יותר...
2: שמעת את הדבר הזה?
1: לא, לא שמעתי, ואני גם לא מאמין.
0: זה אגב נכון. זה נכון.
2: הנה.
1: מה נכון?
2: בבקשה.
1: בסדר, מה זה יותר בריא? זה פחות נורא.
0: עדיף. חשיפה בלעדית למאזיני הפודקאסט או לצופי הפודקאסט. עכשיו בטלוויזיה, תראה איזה תוכן הם מקבלים. כאילו אנחנו פה, כן, גם תוכנית לייפסטייל. כן, שמן עמוק, בריא משמעותית.
1: בריא משמעותית או טיפה פחות נורא.
2: שהייתי רוצה שניצל זה בתנור, אבל לא בשמן.
0: לא, לא, לא, שניצל בתנור זה פשע נגד האנושות. קדימ, אל תתחיל, לא, לא, לא, לא. פשע נגד האנושות, זה לא, לא, לא. זה מאסר בפועל, לא, לא, לא. לא, לא, אל תגיד דברים כאלה.
1: לאוכל פריק הזה.
0: יאללה, אנחנו חוזרים לאצטדיון ברחובות, ונתמקד באלמנטים הטובים שהיו בו, כלומר כל מה שקרה מלפני שריקת הפתיחה ועד שריקת הסיום. טוב, אני קצת משוחד באירוע הזה, אז אני ודאי אשמח לשמוע אתכם, כי עליי עבר ערב הזוי לחלוטין, מבחינה ספורטיבית, שהקבוצה שלי סיפקה לי רגעים של כדורגל שלא ראיתי שנתיים, פה ושם, אתה יודע, איזה רבע שעה, טאק, לחץ, ענת כדור, מצבים, ביתות לשער, לצד קריסה מפוארת, שאני לא יודע למה להיחס אותה.
1: בלי עוקץ, הפועל ראשון.
0: חסר חלוץ, חסר חלוץ.
2: מרגישים לי קצת שניו, כמו שאני אמר, ראיתי את ה-20-30 דקות הראשונות, הם הובילו גם 1-0, מכבי רוטפים, ואני רואה את הפועל ירושלים, לא, יש בזה, הם תקתקים אותם. ואז מה? הם בסוף יכולים להיות את הקבוצה הנאיבית הזו, שכאילו מקבלים את המחמאות, ועוד תיקו, ועוד הפסד, ועוד תיקו.
1: בדיוק. אגב, זה גם קרה בתקופת זיו.
2: ולי עוזד הזה אחד שאימן אותי, ויש לו פוטנציאל, ואני אימן שהוא
0: יצליח. ביפו אימן אותך?
2: אימן שהוא יצליח, אימן אותי חצי שנה ביפו.
0: מה,
2: לא נתן לשחק?
0: לא אתה חסר? מה, העדיף את שוסט עליך?
2: העדיף את שוסט עליי, זה מישהו שהוא היה גם...
1: בוא נבט, ככה מפגל, אהבתי.
2: היה עורך דין ביום יום שלו שוסט, וגם שחק לפניי.
0: די!
2: כן.
1: שוסט היה... אתה רצחת וגם ירשת מה שעשה לך איזה...
0: שוסט אבל היה שם אופי, היה ווינר כזה. זה ללכת, זה שורה בקורות חיים, אגב.
1: בדיוק, זה לכלוך.
0: גיא שוסט הוא עדף על פניי.
1: כשהוא היה עורך דין, פעיל.
0: אדיר. מעניין, ואז הייתה חצי שנה טוב, היה שם דרמה וכאלה שם.
2: ואז אופיר חיים בא, ליאור זאדה עזב, אופיר חיים בא, ואז כבר שיחקתי, ואז שם יד האלוהים.
0: יד האלוהים, אדיר.
2: שוסט התגלגל רגע מלפני פרישה.
1: שוסט עורך דין, מה? לאיזה עניינים אם אפשר לשאול?
0: כל מיני דיני מכרזים וכאלה, וזה איש רציני מאוד. איש רציני מאוד.
2: אם אתה נכנס בו באימון, זה כאילו נכנסת בקיר.
1: מאלה?
2: הכל אצלו אבן שפונגין.
1: נו.
2: עזוב אותי כבר.
1: כן.
2: נדבק לך פה.
1: זה השחקן?
2: ככה, הוא נדבק.
1: מגן ימין, כאילו שתאים את הכנף שמאל, אתה רוצה שיגמר או לבקש חילוף?
0: ובלוגר דייטי מאוד מאוד נחשב בטוויטר. כותב על
1: חוויות.
0: כותב על חוויות, בלוגר, אתה יודע. כותב במשפטים קצרים ומאוד שנונים על החוויות שלו. גיא שוסט.
1: פעם ראשונה שאני שומע את השם שלו היום.
2: שאני עליתי לשחק נגד דנמרק בנבחרת ישראל, הוא אומר שאני הייתי המחליף שלו. הוא כל הזמן צוחק על זה.
1: צודק, פסגת
0: קריירה. אז בסוף, בתוך הדבר הזה, מכבי תל אביב עם 5-2, אם אתם מכבי תל אביב, מה לוקחים מהערב הזה?
1: בסוף מכבי תל אביב הגיע, מחזור ראשון, עשתה את העבודה, למרות שעוד פעם, החצי שעה הראשונה הזאת וההובלה הזאת של הפועל ירושלים, באמת חשפה מבחינתי, אני עוד פעם לא מסתנבר מזה. אני זוכר אני מסתכל על הסגל ועל הרכב של מכבי תל אביב, זה לא קרוב להיות מספיק בעיניי אפילו, לסיים מקום ראשון, מקום שני.
0: זה לא ברור שהולך להיות, שהקבוצה תתחזק?
1: כן, אבל עוד פעם, מה נשאר לך? נשאר לך שבועיים לחלון.
2: אם גבי מגיע, זה משנה את כל התמונה לדעתי, טל.
0: גבי זה ריאלי? זה משהו ש... אתם יודעים יותר.
1: זה משהו שאמור לקרות.
0: אז תחלקו איתי.
1: סביר יותר שזה יקרה מאשר שזה לא יקרה, בוא נגיד ככה.
0: כי אני רואה אותו, תשמע, בוא נגיד ככה, פרנץ ורוש לא מועדון...
1: כן, אבל הוא מאוד רוצה לחזור.
0: הוא רוצה מאוד לחזור, זו עובדה?
1: כן, הוא מאוד מאוד רוצה לחזור.
0: יצא לי לשדר את הקבוצה שלו בערך 4 פעמים עכשיו במוקדמות, רואה אותם כל שבוע, שחקן הרכב, מעמדו איתן, זה מועדון גדול.
1: הוא מאוד מאוד רוצה לחזור אבל. אם הוא לא רוצה לחזור,
2: זה לא... לא יודע מה קורה שם גם עם השבת, רובי קין נתן לו יותר פריבילגיות מהמאמן החדש שבא, אז יכול להיות שמשחק לו תפקיד, בסוף.
1: יכול להיות שרובי קין עכשיו יעשה את המהלכים האלה, אתה יודע.

0: לתת לו לחיות
1: את... רוביקים כבר לא שם, כן.
0: לא, את האורח חיים שלו, הכוונה.
2: עוד לא נגמר חלון עבור, אתה יודע שמכבי לא יוותרו.
0: לא יוותרו, בסדר.
2: וגם אם גבי יבוא, מכבי אם לא יהיה אירופה, ועפים ללוגן, אז זיזו שחר ילך, וגבי יבוא.
0: שנייה, הבאת המנהל מקצועי לפני חודשיים, אוקיי? בסוף, מי הגיע? תסתכל על זה ככה. הסגל של מכבי...
1: אסתר.
0: אוקיי, זהו. נכון? אם אני לא טועה? לא מספיק. ובשביל להביא את גבי קניקובסקי, אני לא צריך לנהל מקצועי זר.
2: נכון.
0: נכון? אז זה לא מספיק. אתה מסתכל על הרכב של מכבי תל אביב, אז אוקיי. אז בסוף אלוף האלופים באים, עושים ניצחון סופר משמעותי נגד הפועל באר שבע, בטרנר. ובסוף נגד שריף טירספול נראים מצוין. וכל הפרסה הזאת שקרתה עם רוי רביבו והסנטה, ומודחים נגד צסקה סופיה, ובוא, זה הולך זה נראה לפי המשחק הראשון שמכבי הולכים להיות בעונה... כמה שנים מכבי תל אביב לא עשתה אירופה? הרבה מאוד שנים.
1: מה, מתי בפעם האחרונה היא לא עשתה אירופה?
0: כן, אפילו לא קונפרנס, שאני אגיד לך יותר מזה. מכבי תל אביב בקונפרנס זה גם לא מספיק. אז עכשיו אתה מגיע למצב,
1: שם יכולה להשיג ניצחונות ולשפר את הניקוד שלה, דווקא זה יכול
0: להיות לומר. אוקיי, ועדיין אנחנו היינו עם מכבי ביחד בקונפרנס, זה לא זה. אתה זוכר נגד משחקנו?
2: אני זוכר, אבל כי אני אכבר, אבל...
0: אוקיי, אני זוכר, אני...
2: אלסין קיאל שקראת, כאלה קבוצות.
1: בדיוק. על השקרת, וואו, הרבה.
2: על השקרת, על שקרת. עזוב.
1: בשיא אזור המלחמה.
2: הם עושים מהלכים, אתה רואה, הם רוצים את גבי באיזשהו מקום, יודעים שזה שובר שוויון בכדורגל.
0: אנדי, זה לא מספיק.
2: תן להשחיל מילה. נו. אלי דסה, לפי מה שאני שמעתי, מחשושים עם המנהל המקצועי של מכבי תל אביב, החדש, בדק. מה קורה?
0: אבל עוד פעם, תסכים איתי שבשביל גבי ואלי דסה, אתה לא צריך את מנהל מקצועי הזה. אתה צריך מנהל מקצועי כזה שיביא לך בשורה. בשביל זה ואתה מנהל מקצועי זר, שעבד בחול.
2: בסוף המנהל המקצועי, ראית מה, עם כל הכבוד, ליאור רפאלוב שם מנהל מקצועי מכבי חיפה?
0: נו.
2: מי הוא הביא?
1: קנדין, אין ברירה, אנחנו תזיז טיפה את המיקרופון, כדי ש... לא, לא את עצמך, את המיקרופון, כדי שתוכל לדבר אליו פנימה, שהמאזינים בבית יקשיבו. חשוב, אתה אומר דברי טעם, שנשמע. תמשיך, סליחה.
2: אז בקיצור, לגבי אלי דסה, היה מחשושים, בדק קצת עם מכבי תל אביב לראות.
0: ודסה בלי קבוצה, ואנחנו בסוף אוגוסט.
2: רגע. לפי מה שהבנתי, המנהל המקצועי אמר לו שדווקא הביאו אותו בשביל לא להשתגע עם התקציב, אז הוא הבין שיש פערים כספיים וזה לא יקרה, וכרגע נכון לרגע זה, זה לא קורה, כי מכבי לא רוצה ללכת אולין על דסה. תשאל אותי אם יצחה אותו? יצחה אותו. אומרים, יש
0: מה זה יצחה אותו?
2: לא, כי מה קורה? אומרים לך, כולם חצי-חצי, הסנטה, חצי מגן, חצי בלם.
0: למכבי אין בלם, צריך את הסנטה בלם, בגלל זה צריך את אלי במגן ימין.
2: הוא רק בלם, והוא משחק כל מה מגן ימני.
0: נכון.
2: הוא לא יכול לעבור את החצי, כי יש לו אבזם ברגל. אתה מצפצף לו. מה אתה צוחק? אני לא צוחק.
0: מה, הוא מתחשמל?
2: לא, הוא לא שחקן. מכבי תל אביב צריכה ליזום שני מגני כמו במיוחד עם רוי רביבו יעזוב. אתה חייב את אלי דסה בקבוצה.
0: ובעיקר שאתה מסתכל על מכבי תל אביב, וזה הכי חורה לי בכל הקבוצה, שאתה מסתכל, איבדת את סאיטי, ויש לך כרגע רק את דוד האחרונה שהוא לא היה טוב. אוקיי, אני מאוד מעריך אותו ומחזיק ממנו ומאמין בו. חושב שהוא יכול לחזור ליכולת של לפני שתי עונות, עם רובי קין, שהוא היה ממש ממש משמעותי באליפות. אבל כרגע סאיטי הלך, לא הבאת מחליף. אוקיי, אתה יכול לאבד את אבו פרחי, להגיד לך שזה מספיק אסתר ומדמון, זה לא מספיק, אוקיי?
2: מדמון, מעלימים אותו שם, אני לא מבין מה קורה עם הילד הזה.
0: והכי חורה לי מהכל, קנדיל, הכי חורה לי מהכל, צמד בלמים, מכבי תל אביב, קמרה ורז שלמה, זה צמד בלמים של אתה לא עושה מקום שתיים, בסדר?
2: שאתה בתור מגן, זה היה מזכיר לי את אבדולאי סק, שהם אחד מהם הכדור, אתה עם דפיקות לב, אין שקט, אני אוהב שקט,
0: אין שקט, מה אתה רוצה משוער ובלמים? אתה רוצה שקט?
2: יש אחד שהיה לי איתו שקט?
0: איתן טיבי הגדול.
2: איתן טיבי.
0: ברור, בסדר.
2: הוא עם הכדור, אני יוצא מעיניים ורץ קדימה.
0: ברור, ברור.
2: וגם משאיר אותו...
0: אבל עוד פעם, אני אומר, בשביל זה מאוד מאוד חשוב להביא דסה, בשביל שתוכל לשחק עם הסנטה בלם, כי הסנטה לפחות זה בלם אחד, שגם יודע לשדרג את קמרה.
2: למה, אתה משלם לדסה 450 עכשיו? הוא רוצה מחר, אני רוצה שנתיים
0: בעוד. אני לא חושב שדסה גם יבוא בפחות.
2: כמה אתה משלם לו? אתה מנהל מקצועי של מכבי תל אביב.
0: אני עכשיו נותן לדסה, כן, נותן לו 350 לשנתיים, כן, חד משמעית.
2: כן,
1: בגלל זה? שנתיים?
0: כן, כן. זה העניין, שהוא לא יגיע, אבל...
2: ומה עם בן ארוש וסגי וחסקל, ואם זה יהיה מפעל אחד, זה סיפור, כאילו אתה... יש לך גם את סגי שמרוויח סכומים.
0: אני הולך על זה, כי עוד פעם אני אומר לך, אני חושב, סגי שעונה אחרונה בחוזה, אני חושב באמת שהסיכוי היחידי שאתה תוכל לשחרר את הסנטה לגמרי, לעמדת הבלם, זה אם אלי יגיע.
2: חד משמע. בסדר?
0: עם סגי ועם נועם בן ארוש, אתה תראה את הסנטה הרבה מגן ימין. בסדר? ומכבי קרי... טוב, מילא, טוב, אז אל תביא את אלי. תנחית לי רגע בלם מפלצת.
2: אבל הבלם מפלצת שהם הנחילו שהוא המסתחרר הכי גבוה בליגת העל, זה קמרה, והנה, אתה רואה.
0: בסדר, אוקיי, אבל אתה רואה שזה לא מספיק, אז תביא עוד מישהו, תשחרר את קמרה, תעשה מהלכים, בסוף אני מסתכל חודשיים עם המנהל המקצועי הזה. אין בשורה. בסדר? ועם כל הכבוד לניצחון הזה של מכבי תל אביב, אני לא מסתנבר מזה, ואני חושב שמכבי בבעיה. נקודה.
1: יום חמישי, משחק קריטי ביותר, משחק הגומלין מול
0: לוגאנו. אתה יודע, זה מכה זה למכבי, הם לא עושים אירופה בכלל.
1: לא, זה תהיה מכה
2: אנושה. מכה עצומה, אבל אתה יודע, הם לא באו מוכנים לעונה הזאת.
0: אז זה מה שאני אומר.
2: זה היה, בשנה אנחנו אומרים את זה, אבל הפעם זה היה מוגזם.
1: מתי הם באו מוכנים לעונה?
0: אז תמיד מכבי תל אביב, תמיד קוראים.

0: הדברים קורים במכבי, ושנינו יודעים, שחקנו במכבי הרבה שנים, בהילוך אחר משאר הקבוצות. אתה יודע, נכון. אין במכבי תל אביב בעלים שחי את המועדון ברמה הגיאוגרפית, נקרא לזה, הוא לא כאן.
1: נכון, אוקיי? חי בשעון אחר, באזור זמן אחר, לוקח לו זמן להגיב.
0: ושהיינו שחקנים, היינו אוהבים לצחוק על זה. רגע, זה מתעכב, אני אגיד לך למה. כי אצלנו יום, עכשיו בקנדה לילה, ואז שיהיה בקנדה יום, אז אצלנו לילה.
2: די עם הסיפורים האלה, אני לא קונה את זה, אתה יודע.
0: ברור שאתה לא קונה את זה, בסדר? אני מספר פשוט על הסטלבט.
2: עכשיו שהם רוצים לשאול זמן, מיץ' לא ענה, בקנדה, מייל עוד לא הגיע, סיפורים, די.
0: שיש לך ינקלה, ויש לך ברק אברמו, ויש לך אלונה, שהם פה נמצאים בישראל, דברים קורים יותר מהר. אז תמיד במכבי זה קורה בהילוך אחר משאר המועדונים הגדולים לפחות, וגם משאר הליגה. אבל העונה זה מוגזם. אתה הגעת, הבאת גם מנהל מקצועי זר, הגעת כבר, העונה כבר התחילה, אתה עוד שנייה מודח מהקונפרנס, לא מליגה אירופית, אין לך שחקנים, חסרים לך 3-4 שחקנים, אין לך מחליף לסייטי, אין לך בלם, אין לך מגן ימין, אתה רוצה להביא את הלידסה.
1: אני עושה את השנים עם איביץ' שגם התחילו קטסטרופה באירופה, והרגיש שהקבוצה לא מוכנה, וכאילו לא מוכנה ברמה כזו שכמעט מזלזלים במפעלים האירופיים, ואז העונה נגמרה.
0: בעונה אחת הם עשו
1: אליפות... אליפות בהליכה, נכון?
0: שתי עונות, אני חושב.
1: כן, כן.
0: האלה ספציפית, אבל אני אגיד לך מה ההבדל. בעונות האלה, אתה יכול להשוות את הליגה לליגה עכשיו, מבחינת התחרותיות של הגדולות, שבעונות האלה מכבי חיפה לא היו רלוונטיים, ביתר לא רלוונטיים, הפועל תל אביב לא רלוונטיים, מה היה לך בליגה? לא היה לך קבוצות שבאמת יאתגרו את מכבי. עכשיו אתה מגיע...
1: בבאר שבע אז היו אחרי השיא.
0: בבאר שבע, נכון, היו אחרי השיא. עכשיו אתה מגיע לעונה, באר שבע בסי, ביתר בסי, מכבי חיפה לא בסי, הפועל תל אביב בסי, מכבי תל אביב, אתה יודע, יש לך 4 קבוצות שאתה לא תופתע עם אף אחת מהם תעשה אליפות.
1: נכון.
0: כמה שנים אחד, תסתכל כמה שנים אחורה, אתה יכול להגיד את זה על הליגה, אתה יכול להגיד את זה אולי על שתי קבוצות.
2: קודם כל, כל מה שאמרת מסכים איתך חד משמעי, אבל... טל, בסוף אין חוקים בכדורגל, הנה, מכבי חיפה בנתה הכל מההתחלה, בלי אירופה, בלי כלום, ראית לכם לרוגבי את
0: לא, אותו? לא, לא, לא, לא, קנדיל, קנדיל,
2: נכון,
0: קנדיל, תעצור.
2: מכבי תל אביב,
0: איך שנגמרה העונה הקודמת של מכבי חיפה, כבר יכלנו להגיד שמכבי חיפה הולכת למקום לא טוב.
2: מסכים, אבל היו עונות שמכבי מתעכבת, וגם לפני שנתיים יכול להיות שהיא תקווה, והיא לוקחת אליפות בסוף.
0: אז אני, אוקיי, מסכים איתך, אני השנה חושב שזה לא יכול לקרות, כי גם הפועל תל אביב, גם בית"ר ירושלים, וגם הפועל באר שבע, נראות הרבה יותר טוב ממכבי תל אביב כרגע.
1: דור פרץ.
0: אני אמרתי משפט, סליחה? כן. אני אמרתי משפט. היום דרבי תל אביבי. אוקיי, התווכחתי על זה עם איתי ברדיו. היום דרבי תל אביבי, דרבי של הפועל, אני חושב שהפועל פייבוריט. מה דעתך על זה?
2: לא פייבוריט.
1: לא בטוח.
0: אוקיי, זו דעתי.
1: שוויוני לחלוטין. אני חושב שזה המחמאה הכי גדולה, זה האלבון הכי גדול למכבי, והמחמאה.
0: למה אלבון?
1: שוויוני.
0: תגיד, ראית את הפועל תל אביב נגד אטלנטה?
1: אלבון, אלבון, כי בעיני רוחה, מכבי תל אביב במקום אחר, אבל זה לא המצב.
0: הייתה במקום אחר, זה מה שאני אומר. כל ההתנהלות, הייתה ועודנה. כל ההתנהלות, אני חושב שהיום, וראית את זה גם בעונה שעברה בדרבים, ובמיוחד אחרי שאתה רואה שהפועל תל אביב הולכת לעונה שנייה עם אותו מאמן, עם אותו שלד,
2: אתה רואה את העונה הזאת?
0: אני חושב שלא.
1: וואלה.
0: כן, אני חושב
1: מעניין
0: שלא.
1: מעניין מאוד, מעניין מאוד. מילת, בכל זאת, היילייטים, היילייטים מהמשחק. בוא
2: ברק יצחק כן. עכשיו ישן בשני בניינים, אחד בקריית שלום ועוד אחד בכפר גליל.
1: למה, בקריית שלום יש לו סיכוי?
2: הוא מציץ מהחלון.
1: בקריית שלום יש לו סיכוי אמיתי?
0: אני חושב שיש לו לובי טוב שם, מורן מאירי מאוד מאוד אוהב אותו, ויש לו לובי טוב.
1: אז למה זה לא קרה קודם?
0: אז אני חושב שזה גם לא קרה, בגלל הסיבה שגם אם רן קוז'וק לא היה לוקח אליפות ולא נשאר בהפועל באר שבע, הוא גם לא היה מגיע למכבי תל אביב. אני חושב שמיץ' מאוד מאוד איתן בדעתו, מיץ' ג'ק, מאוד איתנים בדעתם.
1: לא ישראלים.
0: לא להביא מאמן ישראלי.
2: לא מבין את זה.
0: למרות שיש לו לובי מאוד מאוד טוב, אני חושב שאתה יודע, מכבי, אתה יודע, הייתה יכולה לשים את האדם על רן קוז'וק, והיא לא עושה את זה, זה חלם ש... אין כזה.
1: ברק יצחקי, אגב, יהיה המאמן הישראלי הראשון שיחזור למעגל, לדעתכם?
0: אני חושב שלא. אני חושב שלא ברק, אבל אני חושב שאף לא מאמן ישראלי אחר.
1: לא במכבי,
0: לא במכבי.
1: אבל באחת הגדולות, נגיד?
0: חושב שברק. כן, ברור.
1: הוא הראשון.
0: 100%. מי יש עוד בקטגוריה הזאת?
2: אני גם חושב שמכבי חיפה זה על הפרק חזק, כאילו מחכה ומחכה.
0: לא, אם זה...
2: אם אני ברק יצחקי עכשיו, אני מסתכל כל יום של משחק של מכבי חיפה.
0: עם נרות.
2: כן, לא מאחל בהצלחה.
0: עם נרות, עם נרות.
1: רגע, ולא, רגע, עם נרות, עם נרות,
2: אבל... כולנו נרות, שאנחנו לא נבטפקים.
0: וזה בסדר ולגיטימי גם צריך להגיד.
2: חד משמעות.
1: יושב עם נרות, אבל אולי יש מצב שהוא יושב ואומר לעצמו, יו, אלוהים, איזה בור עמוק, מה, אולי...
0: מה זה איזה בור עמוק? אז אל תיקח את התפקיד.
2: לא, הוא ייקח את התפקיד, אבל ייקח אותו לשנתיים לפחות. ששנה הבאה הוא יכול לבנות.
0: לא, בטח הוא ייקח לעונה.
2: נו, ברור.
1: כן, כי מכבי חיפה עכשיו...
0: אף מאמן ברמה לא ייקח...
1: עשיתי למשוך אתכם לפרגן לדור פרץ וכאלה, אבל עשיתם את זה קודם, אז אני חוזר אחורה דרך יצחקי ונעבור לדבר כבר על מכבי חיפה בעצם. הבור שם לא כזה עמוק ברמת הסגל, ועל אף הבנייה המוקדמת של העונה, שהמאמן צריך שנתיים כדי לתקן.
0: בסוף אם אתה בא ולוקח את התפקיד, זה אומר שאתה מאמין בזה שאתה יכול לשנות את ה... אתה יכול להפוך את הקהל.
1: אפשר לשנות? כאילו יש שם חומר מספיק טוב כדי...
0: אני חושב שמכבי חיפה נראית הרבה יותר גרוע מסגל השחקנים שלה. אתה מסתכל על האמצע של מכבי חיפה. עזוב שאלי עכשיו פצוע. אלי מוחמד, נעבות רטנר, ירין לוי, איתן אזולאי, ברוניניו, בת

0: כפה, כן, יש להם בעיה, קנג'י חורה.
1: סדריק
0: דון, קנג'י חורה, זה לא זה. תכף ניגע בזה שהוא בכלל קפטן מכבי חיפה, שזה גם עוד אירוע.
2: קנג'י מנהיג, הוא אישיות חזקה מאוד.
1: תגיד. כן, מנהיג, אבל יונתן.
0: זה קפטן מכבי חיפה.
1: עלי מוחמד, הנה אני אומר לך פה בידיעה, זה שאלי מוחמד, גמור מהסיטואציה שלו במכבי חיפה, ואם הוא יכול מחר בבוקר הוא לוקח טיסה.
2: רק על הסרט?
1: גם על הסרט, גם על ההתנהלות. בהתחלה לא נתנו לו לפתוח, כל המחנה אימונים, וזה דברים שאני אומר לך, בדוק מה שאני, גם במחנה אימונים לא התייחסו אליו, לא כלום. אחרי זה הגיע, נתנו לשחקנים אחרים לפתוח, ואז היה איזה קונסטלציה שהכניסו אותו, והוא היה מצוין, ואז באו אליו בשיחות בארבע עיניים, קח את הקבוצה עליך, קח, אחרי שלא דיברו איתו כל התרומונה, הוא כבר ירד לו אוויר, שחקן מאוד מאוד רגיש, מאוד, אתה חייב לתת לו ביטחון. שחקן הכי טוב מכבי חיפה, איך הוא לא פותח בהרכב?
0: הכי טוב, וגם נבות רדנה, באמת.
1: הוא צריך להיות עם
0: תוש
1: לו מחיק על הלוח, טל.
0: באמת, אני שואל
1: אותך. יש הרבה חילוקים, רואים את הסיטואציה במכבי חיפה, שחקנים לא טיפשים, גם ילד בתאי, בדק, רכרח, אם הוא יכול לעזוב את הקבוצה, עלי מוחמד, שחקנים דומיננטיים, אחי.
0: אבל בסוף, אם ברק בא ולוקח את התפקיד, כנראה שהוא מאמין שהוא יכול לשנות את זה. אם לא, אז לא, אז אל תיקח.
1: לא, אבל אתה עם...
0: לא, כי יונתן שאל, אם ברק לא מסתכל על הסיטואציה מהבית, לא עם נרות, הכוונה, בונה, אולי זה הברוך לא גדול.
2: אולי זה גדול עליי. גדול על כל איש מקצוע.
1: כן, אבל כשאתה מקבל הצעה ממכבי חיפה,
0: אני חושב שאתה מקבל הצעה ממכבי חיפה לשנתיים, בשכר שהוא רוצה להרוויח בבית ירושלים ולא קיבל אותו, הוא ילך על זה, והוא ילך על זה גם בצדק, כי לא אומרים לו למכבי חיפה. ואם אתה לא מאמין ביכולות שלך בתור מאמן, אז מה אתה בעצם עושה במקצוע?
2: חרצנו את דינו של בחר מוקדם מדי, אז עם בחר הסליחה, אבל ככה הפלגנו בדמיונות.
0: אתה מאמין, שאתה שאלה, אתה מאמין שבחר סיים את העונה מכבי חיפה? אם אתה צריך להמר על זה.
2: לא יודע להגיד.
0: בינך לבין עצמך.
2: לא יודע להגיד.
0: מה אתה חושב?
2: הסיפור, העניין הוא כזה, אני מסתכל על מכבי חיפה, הסתכלתי עליהם במחזור האחרון, כאילו במשחק הדירוג של גביע הטוטו נגד הפועל ירושלים, וראיתי אותם בשבת האחרונה, ואני רואה סגל עמוק מאוד, מפוצץ באיכות, לא ישכנעו אותי אחרת.
0: רק באמצע, יונתן.
2: כמעט בכל עמדה. בהשוואה לרוב הליגה, כמעט בכל עמדה.
0: לא, אבל זה לא נכון להגיד, זה לא בהשוואה לרוב הליגה, כי רוב הליגה לא המתחרות שלך. אתה מסתכל על מכבי תל אביב, הפועל תל אביב, ביתר ירושלים, הפועל באר שבע.
2: מוכרים לך לא פעם שאליפות או מאבק אליפות אתה עושה בזה שאתה מנצח את ה-8-9 קבוצות שמתחתיך, לא בהכרח את השלוש המעליך. אז זה גם משמעותי. הכל שאלה גם של מומנטום וכאלה. תשמע, כמות בלתי נתפסת של זרים, שחקנים, מנוסים, יודעים, משהו שם בחיבור לא עובד, בחיבור, בחיבור יחד.
1: משהו שם לא עובר חלק בגרון, לא יעזור. טל, הייתי שם, אני יודע.
0: מקום קשה, אה?
1: סיפור.
0: מקום קשה, כן.
2: תסביר לנו, תסביר.
0: זה כולם אומרים, זה כולם אומרים.
1: אין, הכל קשה. עכשיו עשו ניצחון כולה נגד הפועל רמת גן. אתה יודע שאם בטעות היה 2-2, נגמרה עונה. נגמרה עונה, הכל שם זה...
0: בצדק אבל, בצדק, סליחה. אבל בצדק. לא בגלל שבמחזור ראשון עשית 2-2 מול הפועל רמת גן. בצדק, בצדק. אני אגיד לך למה. אתה מכבי חיפה הגדולה? לא, באמת, תקנו אותי אם אני טועה. אתה מכבי חיפה הגדולה, יש לך תקציב 120 מיליון שקל. אתה מגיע משחק ראשון של הטוטו, 30,000 בסמי עופר, דקה 50, 3-0 הפועל חיפה. לא יכול לקרות. עזוב את זה, לא עוברים שלושה ימים. אתה משחק נגד קריית שמונה במושבה, אם אני לא טועה.
2: בנתניה,
0: דקה 40, 3-0. תגיד, מה?
1: טל, משהו בהתנהלות.
0: סליחה, זה לא יכול לקרות למכבי חיפה.
1: שנה שעברה
0: עולים... לא עובר לי בגרון, זה להפסיד אפשר בטוטו.
1: טל, שנה שעברה עולים לקבוצה הבוגרת, אדם גרינברג, איפה הם? שטייפמן, ארזי, כולם מושלים, לא, כי שנה שעברה הם עשו איתם איזה משחק טוב, משחק שניים טוב.
0: אז אמרו, אנחנו הולכים עם הצעירים. בטח, כי זה נוח. כי זה נוח.
1: אתה לא יכול, אתה לא יכול, אז כל פעם משתנה, ובתחילת עונה, ואני שמעתי, וזה בוודאות, כי אני יודע מה קרה שם, אנחנו הולכים על 3-4-3, בונים סגל ל-3-4-3.
0: נכון, זה נכון.
1: עכשיו משנים. פתאום הצעירים לא, פתאום זה כן.
0: מועדון מאוד מאוד אימפולסיבי, וראית את זה, אתה יודע, מבחינתי לפחות, בהחלטה הזויה הזאת, לפטר את בחר ואלברמן.
2: זה החטא כמו בסופו של דבר,
0: שאלברמן, שאלברמן, 3 שנים מכבי חיפה, 3 שנים אליפות בתור מנהל מקצועי, וליגת אלופות. אז עונה אחת פחות טובה, וקיבלת 5 ב... קיבלת 5 בדרבי. עונה אחת פחות טובה. בעונה של מסי, זאת הייתה עונה מקום שני, ליגה אירופית. הייתה גם עונה טובה חד משמעית. אוקיי, אז סליחה, זה 4 עונות. אז עונה אחת פחות טובה, וקיבלת 5 בדרבי. החלטה אימפולסיבית, וזו מכבי חיפה. מכבי חיפה מאוד מאוד אימפולסיבית, ובגלל זה בדיוק קורה מה שקנדי מדבר עליו עכשיו. שבונים 3-4-3, טוב, טיפה לא הולך בטוטו, טוב, שינינו. אבל רגע, אבל בנית בקיץ 3-4-3. אז ברגע שהכל אימפולסיבי וכל הזמן משנים דברים, אז ככה זה גם נראה. ומעבר לזה תוסיף, מכבי חיפה אנרגטית. איזה מנחוס. גלאזר מגיע, בום, ברך, נתקע בצונמי.
2: מה הקטע הזה?
0: האוץ עולבת, פיינגזיכט, קורנו.
2: אולי מתוך מבפנים או...
0: חוסר מזל, נטו.
2: חוסר מזל? אין פה איזה משהו רשלני בהתנהלות?
0: אני אומר לך, אני כל הקריירה הייתי... מה זה כל הקריירה? עד גיל 29, בריא כל הזמן. אוקיי? פתאום בגיל 29 אף עלי הברך באיזה תנועה לבד, בלי אף אחד.
2: לא, בסדר, לפעמים, לא יודע, ניהול לא נכון של עומסים, דברים כאלה.
1: אני חושב ש... פציעות של ראית, צונמי וגלאזר זה היה חזיר.

0: כאילו...
1: אני חושב, כן, ש... אני חושב שדווקא מכבי חיפה מהבחינה הזאת, מבחינה פיזיולוגית, מבחינת משאבים שמושקעים באספקט הזה, מכבי חיפה מועדון גדול שמשקיע, שיש להם צוות טוב ויודעים נהל עומסים, אני לא חושב שזו הסיבה. זה... ראית את גם פייגזיך שנה שעברה, פשוט דרך לא טוב על הרגל. זה חוסר מזל נקודה, אבל זה הכל ביחד מתחבר לזה שאני עוד פעם אומר.
2: כדורגל הישראלי של פעם היו מביאים איזה...
1: יכול להיות שזה מה שהם צריכים להחליף מזוזות, לא יודע מה לעשות, מלח על הקווים, אני לא יודע מה לעשות. כשאתה מגיע לרמת מנחוס כזאת, אני כבר מאמין בכל. הכל, תעשה מה שאפשר בשביל לשנות את זה. תצליח, לא תצליח.
2: כן, אמונה תפלה, נערץ, היא חשובה.
3: לא, אבל אני אומר, על מכבי חיפה, שאני מסתכל, הייתי שם, הייתי מכבי חיפה, כל הזמן שואלים אותי, דבר ראשון שואלים אותי. אני אומר, יש פערי רמות בין המועדונים, צריך להגיד את זה.
1: פערי רמות גדולים.
3: יש פערי רמות, מכבי תל אביב, הכל אחרת, הכל אחרת. אני לא רוצה להרחיב עכשיו, כי זה באמת, אתה יודע.
2: לא, זה מעניין.
3: לא, הכל אחרת, יונה, הכל, בהתנהלות, הכל אחרת.
1: קודם כל, ברמת, ברמת, אנחנו רואים את זה בעונה שתיים האחרונות, זה לא קורה כבר במכבי תל אביב, וככה מכבי נראית בהתאם. אבל במכבי חיפה, הכל יוצא. לרוב הכל יוצא.
2: גם מתוך חדר הלבשה?
1: הכל, לא, הרוב יוצא, מה הוא צריך שם הוא יגיד לך.
3: אז אני אסביר לך, וזה ביום ראשון, יש משחק ביום שבת, סיימנו משחק בשבת, יום ראשון אחרי זה, כבר בתקשורת של חיפה מפורסם מי בכיוון לפתוח, והשחקנים בכלל לא יודעים. יש הרכב בתקשורת לפני שאני יודע שאני פותח, אני מסתכל בתקשורת.
2: ואת אומרת, והתקשורת יודעת, כאילו, הם לא מחרטטים.
3: נשבע לך יומיים שלוש לפני יונה, אני יודע.
1: מה זה אומר לך?
3: יומיים שלוש
1: לפני, אני יודע מי הולך לפתוח. מה זה אומר לך שזה גם לא רק שחקנים?
2: ברור, אבל נגיד מאיתנו התקשורת מצפים להביא הרכבים, אז אנחנו מעריכים ורואים מפה ושומעים משם. אבל אתה אומר, אתה מבפנים,
1: שם לרוב הם פוגעים.
2: זה יצא מתוך הקבוצה.
1: אני אומר לך שאני שחקתי במכבי תל אביב, ואנחנו משחקים נגד מכבי חיפה. הייתי נכנס לאתרים, אתה יודע, כדי לראות כתבות על מכבי חיפה, של כתבים מחיפה, כי הייתי יודע שזה אמת. אני יודע, לפי מה שהם כותבים, אני יודע איך ישחקו. תספר להם את הסיפור שלך, בבקשה, על הלם שהגעת למכבי חיפה עם האוהד הזה.
3: הם יודעים, יונה, בטח שם.
1: סיפרת את הסיפור הזה?
3: סיפרתי אותו פה איתך.
1: זה היה פה?
3: כן.
1: אוקיי, אוקיי, שכחתי, חשבתי סיפרת
3: על יונה. אוהד של מכבי חיפה, נכנסתי לחדר, לרכב, פשוט אמר לי, פה זה מכבי אמיתי, תתחיל
1: להתעורר. תמיד, זה לא יכול לקרות לך במכבי תל אביב. מכבי תל אביב יש סטריליות, שאתה מגיע לקריית שלום, אתה לא פוגש אוהדים. יש מאבטחים.
3: גם אני לא יודע, עכשיו, לא תגיד לי עכשיו, בא דן גלאזר למכבי חיפה, מכבי תל אביב. בוא, יש לי מודעות.
1: בסדר.
3: מגן שני,
1: באתי, עדיין, כל טוב. עדיין לא עצם זה להיות... שבאת ממכבי, כאילו.
3: והם היו, הם באו עליי על הראש, כאילו אני עכשיו, אני צריך להוביל את מכבי חיפה, וזה לא הכיוון בכלל, לא באתי להוביל, באתי להיות מגן שני, וגם היה את פיינגול וסונגרן, ואין לך עליי לשחק על כל הקו בחמש.
1: תבין, תבין.
3: והייתי משחק 10 דקות וחגיגה.
1: זה לא יכול לקרות לך במכבי תל אביב.
3: עליי. חבר שלך.
1: מי?
3: עם הקרה, טלטלים.
1: רובן?
3: כן, רובן.
1: רובן היה חוגג עליך?
3: רובן היה... הייתי נכנס
1: בחיית רובן?
3: חמש דקות, הוא היה מנגן על ה-10 דקות. למה ולמה לא פיינגול ולמה לא אלי מלך ולמה לא אומנו? רובן היה רוקד עליי.
2: לא באת לו טוב בתור פרשן?
3: לא, הכל מקצועי. אצל רובן, אני סומך עליו, כנראה לא מחזיק מני, בסדר.
1: גם יכול להיות.
3: יכול להיות. היית בא מישהו שבאו אליו עם מכונה באמצע פודקאסט, זה רובן יהיה הראשון.
2: זה הזמן, לחסל חשבונות בפודקאסט. ככה צריך.
1: אחלה רובן, עכשיו אתה תכיר אותו, אתם תתחברו, מבטיח.
3: רובן זר.
2: איש יקר. בסדר, מותר לו גם. זכאי לדעתו. באמת, היה שם תחרות רצינית מאוד על ההרכב, אמרת כבר עכשיו.
3: ההתחלה, שאני הגעתי...
1: תבין כמה הם שוגעים.
3: כשאני עזבתי את מכבי תל אביב, הסוכן שלי אמר לי, תקשיב, לא יקרה. אתה לא תהיה במכבי חיפה, זה לא יקרה. יש להם את פיינגולד, יש להם, שהוא סיים עכשיו את המונדיאל איתו. יש להם את אלי מלך, שחוזר מהשאלה באפולה, דפק שם העונה עם איזה 8-9 גולים. יש להם את...
1: סונגרן, שהביאו.
3: סונגרן.
1: יש להם את ענן.
3: ואת רז מאיר, ואת ענן.
2: וואו.
3: אמרתי, רגע, רגע, רגע. ואז היה לי ביתר. כבר דיברתי עם אברהמוב, סיכמנו את הסכומים.
1: היה פערים גדולים בסכום.
3: ואז, לא. מה זה פערים גדולים? חיפה הציעו לי
1: הרבה
3: יותר. בהתחלה זה היה רק בטר. קודם כל הייתי בתאילנד, ואני מקבל טלפונים. בהתחלה הייתי בלחץ.
1: אימוניס?
3: תבלי קבוצה, כן. אימוניס וסן. הייתי בלחץ, מתקשר אליי טל בן חיים הבלם, אומר לי, תקשיב, היה פרסומים כבר שאני הולך לסגור בביתר וזה, מתקשר אליי טל בן חיים הבלם, אומר לי, תקשיב, יואב קץ ורוני רוצים אותך.
1: זוכר את זה. שנתיים מרגז.
3: תגיד לי מה אתה רוצה.
1: שנתיים מרגז.
3: אמרתי, לא רציתי להגיע לפועל חיפה בלי קשר, בלי לבוא, כאילו ידעתי שיהיה לי ביתר, הפועל תל אביב, מכבי חיפה, זה מקומות שאני חלם לפני, וגם המרחק שם זה צריך לקחת את ההליקופטר של עמוס.
1: זה כאילו אחרי, סיימת את חיפה, סיימת את הקריות, הפועל חיפה.
3: כשהייתי מגיע, כל הזמן שהייתי מגיע לחיפה, הייתי חושב שהיה צריך להיות לי עוד חצי שעה נסיעה, הייתי הולך לפועל חיפה. לא משנה, טל בן חיים, זרקתי לו תוצאה לא הגיונית, לשלוש שנים, הוא אומר לי, אני בודק. יונת הייתי, הוא אומר לי, אני בודק, אני אדבר עם יואב, יואב רוצה, גם היה שם אז גולן שהיה בחדרה.
2: נכון, אורן גולן.
3: אורן גולן היה שם, הוא אומר לי, תקשיב, אני מדבר עם אורן ויואב, אני בודק, מאוד רוצים, מאוד רוצים, עובר יום, יומיים, אמרתי להם, כאילו, בתאילנד אני אומר להם, תקשיב, הוא לא ישלח כאילו מה שביקשתי, זה לא הגיוני, סתם. פתאום הוא אומר לי, החוזה מוכן. הייתי

0: בהלם. הייתי בהלם, ואז באה פתאום מצאה עם מכבי חיפה, ושהיא טרפה את כל הקלפים. חזרתי לארץ, אלברמן אמר לי, חכה, כאילו, שאני לא אלך לחתום באיזשהו מקום אחר. ואז חתמתי, ואז אלי מלך הלך להשאלה, ורז מאיר הלך להשאלה, ואני נכנסתי למשבצת. אגב, אגב, אגב, אנשים לא שמים לב לזה, 37 הופעות בכל המסגרות בעונה הזאת במכבי חיפה אני, ואנשים מתייחסים כאילו שחקתי דקה ופתחתי רן וויאריאל וגנק, ומצוינים ועולים שלבים.
1: כשאתה מגיע מראש ככה, ולמה, ויש אלי מלך, ויש פיינגולד, ולמה, ולמה צריך להביא שחקן מכבי תל אביב בן 30 פלוס, אז לא משנה כבר מה אתה עושה, כבר... אתה יודע, זוכרים אותך לרעה.
2: 37 הופעות באותה בעונה היא?
0: 37 בכל המסגרות, ותבדוק אותי.
2: כי בתודע, אני מעריך לך.
1: שחקה מאוד, באירופה.
0: ליגה אירופית, קרבות, הכל, כאילו, מסיימים בי.
2: בתודעה צרוב, צרוב לכיסא של הספסל.
0: ומי נגד, בעונה השנייה, אל שם.
1: למה זה 37 הופעות? זה המון.
0: ושבע הופעות בעונה השנייה. וזה כבר שהתחיל לי הבר, שהייתי מרוסק. ברק ניסה לתת לי עוד איזה הזדמנות נגד חדרה, שם זה הרסתי לו את המשחק, ועוד מאז לא שחקתי.
2: לפחות האיש יודע לקחת אחריות. יום שני, המשחק המרכזי של המחזור השני, מכבי חיפה, מכבי תל אביב, משחק שאין מנו דרך חזרה, כלומר, מי שיוצאת מנו מנוצחת באירוע הזה, וואו, תחטוף ותחטוף חזק, כל אחת בטריטוריה שלה, מעניין מאוד, כן, אחרי ששתיהן צולחות, אתגרים נוחים, צריך להגיד, גם מכבי חיפה יוצרת לעצמה מקדמה מוקדמת, ברוניניו, הזכרתם אותו בדברי הפתיחה שלכם, סוף סוף, סוף סוף מגיע שחקן...
1: סוף סוף רכש, אפשר להגיד בבינגו.
2: משדרג, מעל הזה, שובר שוויון.
0: קודם כל, שחקן הוא שחקן, אבל ברגע שבחיפה יהיה הפסד שניים, כן. אז יישב לו פורטל כמו 200 כן, כאילו. הכל כן, שם יהיה לו שני... לחוץ פיסרים, הוא יראה את הביקורות של שני משחקים לא טובים, הוא יגיד, רגע.
1: כן, אתה... אבל מצד שני, קנדי, לאיזה אוויר זה נותן לך שמחזור ראשון אתה נותן צמד? כן. הקבוצה חושך, ואתה עכשיו כאילו, אתה יודע, גם יהיה לו חסד מסוים.
0: כן, יש לו חסד.
1: הוא הביא 3 נקודות, הוא הביא ניצחון בתקופה ש... כמו שאמרת, אם יש 2-2, נגמרה עונה.
0: מתהפך מהר מאוד שמה, אבל טל.
1: כן, אבל
0: נכון,
1: זה ייתן לו אוויר, זה ייתן לו אוויר. עכשיו, ברגע ששחקן איכותי מקבל אוויר, אז אתה יודע, גם יכול להידבק לו במחזורים הקרובים פתאום, ואז בכלל...
0: פתאום עם 5 גולים עוד לא התחיל העונה.
1: בדיוק, בדיוק.
0: כן, אני מסכים, אבל עדיין, בסוף שחקנים טובים, הוא צריך שחקנים טובים סביבו, בסוף הם צריכים, בלי לזלזל, עם סילבה קני, עם חורי, ועם סדריק דון בהתקפה, זה לא מספיק. זה לא מספיק.
2: סדריק זה סיפור
0: מאוד מוזר בעיניי. אני גם חושב שזה לא התפקיד שלו, אבל כן. לא ניכנס לזה.
2: מאוד מוזר בעיניי, מעניין לעקוב. אני משיחותיי הספורות עם חברים מאוהדי מכבי חיפה, לא יכולים לראות אותו, ממש לא מחזיקים ממנו. אני ממש מקווה ש... או שיחזור הביתה, לא, אני מקווה בשבילו שימצא את הדרך, שימצאו את הדרך להפיק ממנו את הפוטנציאל שלו, הוא שחקן לרמות האלה, לא ישכנעו אותי אחרת, בטח בעיניי במרכז המגרש. מאוד מעניין, מאוד מעניין לראות לאן זה הולך. מילה על הפועל רמת גן, קשה גם אינדיקציה, קבוצה חדשה לגמרי, עושה שם מסאי, אחד הפרויקטים המעניינים, זאת אומרת שיגמר או בירידת ליגה מהמקום האחרון, או בהישרדות מטורפת שאף אחד לא לקח בחשבון, בטח לא נראים, לפחות לא על פי גביע טוטו, וגם לא בדקות שככה מהרגע שער המצמק, די הצליחו להלחיץ את מכבי חיפה, נראה שיש שם חומר פוטנציאלי למאבק הישרדות מכובד מאוד, רמת גן.
1: הפועל רמת גן קבוצה טובה, חד משמעית, אבל אני חושב ש...
2: והייתה חסרה גם כמה שחקני מפתח.
1: הייתה חסרה, אבל אני חושב ש...
2: חוזז בראשם.
1: כן, זה הרבה יותר משחק רע של מכבי חיפה, ובגלל זה הפועל רמת גן נראתה ככה מאשר הפוך.
0: אוקיי. נראים טוב בגביע הטוטו, לא?
1: כן, לא, אני לא מדבר על גביע הטוטו, אני מדבר על המשחק הזה ספציפית, אבל אני מסכים עם יונתן פה ש... הם כן יכולים להישאר בליגה, אבל הם כן גם יהיו שם עד הסוף בבלגן.
0: חד משמעי, גם אני חושב הפועל רמת גן. מסע יצטרך לסחוט את הלימון, הוא גם צריך שיהיה לו קצת מזל בצד שלו. נראה שהוא פגע בזר 2, שזה משמעותי, עם קבוצה שנאבקת על הירידה, ואין לה איזה דומיננטים, פיגורות כאלה שיכולים לסחוט את הקבוצה.
2: בוא, צריך להגיד את האמת, זה היה קיץ, אגב, זה נכון לגבי כל קבוצות הליגה, אבל בדגש על הנקרא להן השמונה בדרג השני, שלא, אין שוק ישראלי, אין כלום.
1: אין את מי להביא.
2: כל מי שטיפה טוב הולך לגדולות,
1: זה לא רק קיץ, זה לא רק הקיץ, אני זוכר את זה מתקופתי, שאתה מנהל מקצועי שנתיים אחורה, קיץ 24, אתה רוצה להביא שחקנים, השחקנים, אתה יודע, השחקנים שלא עשו כלום בכדורגל, גם מבקשים מספרים לא ריאליים, על אפס קורות חיים. אוקיי? והשוק הישראלי מת, ואין לך שחקנים להביא. ובאמת אני חושב שבגלל זה, אבל אתה אמרת את זה בעצמך, יש 8 קבוצות שאתה יודע, יכולות בקונסטלציה מסוימת דגדג את הפלייאוף, ויכולות גם לרדת ליגה גם בתחילת מאי.
2: ולכן, בזה המשכתי את מה שקנדי אומר, שזה יקום ויפול על הזרים בסופו של דבר. כשאתה, חלק מהקבוצות זה יותר מחצי מהרכב, 7-8 זרים, אתה פוגע ב3-4, אתה יכול לעשות פלייאוף עליון, עיין ערך הפועל חדרה המיתולוגית אז, שפגע ב5-5, 5-5 זרים אז, ועשתה פלייאוף עליון.
1: איך הגענו למצב הזה, יונ

0: איך מה?
1: איך הגענו למצב?
0: שחדרה עושה פלייאוף?
1: לא, לא, לא, שאני שואל את עצמי על השוק הישראלי, על השחקן הישראלי.
0: שילוב של הרבה דברים.
1: איך הגענו למצב הזה? באמת ש...
0: אני חושב שיש הרבה מהאיכות יוצאים החוצה. תשמע, עם שחקן...
2: ואני אוהב
0: אותו... הרבה יוצאים.
1: אוקיי, מה זה יוצאים? השחקנים האלה שיוצאים...
0: כפרה עליו, אהוב ליבי, אגדת הפועל ירושלים, הוואקה השט הליגיונר. זה אומר הרבה.
2: איפה הוא עכשיו?
0: בדינמו בתומי, אחלה עיר בתומי. יעד מומלץ לימי הקיץ, אילת של גיאורגיה. לא רע. כאילו, אנשים מצליחים לצאת, גם. ובוודאי שהאיכות בלבל הגבוה יותר, גם שם בחוץ.
1: לא, הלבל הגבוה זה לא רלוונטי לקבוצות האלה שאנחנו מדברים עליהן, אבל בעצם גם השחקנים אומרים.
0: רלוונטי לגדולות, מאוד משמעותי. מה, גם מכבי חיפה עם שמונה זרים כל משחק.
1: תסתכל על זה גם מה, 7-8 שנים אחורה, לדודו דן, לא היה מוציא לך כל שחקן שעושה רבע עונה טובה לבלגיה?
0: כן, היה...
1: גם היית באירוע, זה היה פשוט... ההצעה היה שונה, אני חושב. היה הרבה יותר שחקנים ישראלים טובים.
2: שוק לישראלים, פסיכי.
1: אבל תסכים איתי שגם היה הרבה יותר שחקנים ישראלים טובים.
2: יש להם גם עניין שם, עם ה-MLS, יונה, אם אני לא טועה, שאם מביאים מישהו מתחת לגיל 23, הם משלמים עליו פחות מס, והם משלמים. והם גם רואים, אתה רואה, ישראלים שלנו שיוצאים מפה, מספקים את הסחורה שם, באים לראות, תגיד לי, על בופחי 6 מיליון יורו?
1: 6 מיליון דולר על בופחי.
2: 6 מיליון דולר, אתה משלם?
1: ברור שלא, אבל עוד פעם, זה...
2: אז זה גם נהיה לא נורמלי, כי פתאום הסכומים נהיה, זה סכום שאתה היית משלם אולי על ליאל הבד, ענן חלייניק,
1: נמכר... פעד אתה הולך רחוק, אני יצאתי לספרטה פראג ב-3 מיליון יורו בגיל 28.
0: המספרים הזה היו אחרים, 3 שלה זה 6 של היום.
1: פיינגולד יצא בכמעט אותו סכום, אחרי... ומה לא עשיתי בליגה הזאת ב-10 שנים?
2: ואומר לי, קנדיל, אני מבסוט, ואני פה, ודורטור ג'מאל.
1: באותו סכום?
2: הולכים לפלייאוף, למשחקים של בוסטון, נהנים, אין שם לחץ, אתה מפסיד, הולכים לקהל, מוחאים כפיים, מה צריך פה את הבלגן? יבוא לו ניסן קניאס לפה.
0: לגמרי.
2: מה אתה צריך את זה?
1: בליגה יותר קשה לדעתי.
2: אומר את האמת, יונה, אני מכבי חיפה, היה שלבים כבר לא יכולתי
0: לנשום. ה-MLS יותר קשה מפה. ה-MLS יותר קשה.
2: מאיזה בחינה?
0: איכות והכל.
1: לא יודע.
0: איכות, מקצוענות, אין מה להשמיע.
1: לא יודע.
0: בכאב אני אומר את זה.
1: ובמקרה אתמול ניהלתי שיחה עם שחקן שמשחק ב-MLS, והוא גם אמר לי, כדורגל פה יותר נוח, יותר קל לשחק פה בליגה הזאת.
0: בישראל?
1: לא, משחק ב-MLS.
2: אין לחץ.
0: אוקיי. לא אין לחץ. כן.
1: אלמנט הלחץ הוא מאוד מאוד משמעותי. זאת אומרת, אם אתה משחק בליגה שהלחץ הוא גבוה והרמה טיפה פחות, זה הרבה יותר קשה מאשר לשחק במקום אחר, שאין שם לחץ, והליגה טיפה ברמה אפילו יותר גבוהה. הוא אומר, שחקים כדורגל, הוא אומר, אתה בא בארץ למשחקים, מלחמת עולם, שם הבא לשחק זה שואו.
0: כשחקן זר, יהיה לך, תמיד אתה תהיה עם מדרגת לחץ פחותה משחקן מקומי.
1: הוא אומר, גם אם אתה מקומי, הכדורגל שם הוא אחר, באים לשחק כדורגל, אתה יכול להפסיד, אתה יכול לנצח, אתה יודע, גם אין שם יורדות, אם אני לא טועה.
0: כן, סיפור שם מוזר.
1: אתה מבין, אתה יכול להשוות.
2: אתה הולך למשחק בניו יורק, שלושה ימים לפני, אתה מסתובב, נוסע לפני.
1: בדיוק, הולך לטיים סקוויר, קצת מסתלבט.
0: ראיתי בקיץ, ראיתי...
1: מה אתה עושה פה? יש לך משחק בדוחה, מה אתה הולך לזה? לאכול שווארמה בדוחה היום קודם?
0: בקיץ ראיתי את אור בלוריאן מקייף בקנזס סיטי, את רן בנימין בדאלס, טוב להם, טוב להם, טוב להם, טוב להם. ועל כן...
2: יש אנשים שאחולים על זה, משפט אחרון, יש אנשים שאחולים על כל הצעירים האלה, אתה יודע מה זה אחולים?
0: ברור. היו רוצים בעצמם.
2: ברור, מיכה. איזו שאלה? אצילי, סגנונות כאלה, שחקנים שהיו יכולים ללכת ולקחת סכומים ב-MLS.
1: נפתח להם נתח שוק.
0: בן חיים.
1: אני? לא, אני ברוך השם, אני יצאתי לחול,
0: הוא שמח בחלקו. גם עושה, לא היית מוכן קצת איזה ריאל סולט לייק סיטי כזה?
1: הייתי, אבל עוד פעם, אני...
0: יוסטון דינמו כזה.
1: לא, הוא מדבר יותר על שחקנים ש...
0: שלא באמת עשו חוויית חול.
1: שלא באמת עשו חוויית חול, כן. שלא עשו חוויית חול.
2: חד
1: כמוני. לא, גם מהבחינה של השכר.
0: למה, אצילי לא עשה במהירויות?
1: לא, אצילי זה לא דוגמה טובה. אבל מיכה, נגיד, רק שהיה שנה אחת באנורטוזיס. אתה מבין? חד כמו מיכה, כוכב שנה... שאני הגעתי למכבי תל אביב, הייתי בן 23, מיכה היה בן 20. אוקיי? הכי טוב בארץ. בתקופה של היום, הוא 4-5 מיליון דולר משלמים עליו למכבי. הוא יוצא לחול והולך להרוויח 700-800 אלף דולר.
0: אנחנו רצים.
1: אז הוא החול ובצדק.
0: כן, לגמרי, לגמרי. חשוב, חשוב, חשוב לשים את הזרקור גם על החולים. אנחנו ממהרים קדימה ונגיד שהפועל רמת גן, שתקום ותיפול על הזרים, כמו מרבית קבוצות, מה שנקרא, היריבות שלה לאזורים הללו, תפגוש ביום שבת את הפועל באר שבע, שתגיע בתקווה. בתקווה זכוכה, מאושרת, מאושנת ואפופת אלכוהול וחגיגות, אחרי שתשלים את המשימה היום בתקווה. אנחנו מקליטים בשעות בוקר ב-7:45 בערב, שריקת הפתיחה באר שבע מול סבח.
1: וואי, איזה משחק, יונתן. וואי, איזה משחק.
0: וואי, שיעשו את זה, שיעשו את זה.
1: יעשו את זה, יעשו את זה. יעשו את זה, קבוצה יותר טובה. השיגו מקדמה במשחק הראשון, לא רואו אותם פספסים את זה, מאחל להם המון המון בהצלחה כמובן.
2: כולם בטוחים שבאר שבע עושה את זה, אני אומר, שנייה רגע, הרי שחקתי שם אצטדיון מאוד ביתי, מאוד קטן, והם גם לא פיירים ויודעים לצאת למעברים.
0: לא, זה לא סבח, הם לא שחקים בצדון שלהם, הם שחקים בצדון הלאומי.
1: שחקים בצדון של קרבח.
2: לא משנה, אוקיי.
0: שהוא לא של קרבח, גם של הנבחרת, כן.
1: לא, אוקיי, אבל...
0: איפה שקרבח שיחקה באלופות.
1: וגם לא תגיד, בבאר שבע, סליחה, בבאר שבע פספסה את טרנר, נכון? כן. בגלל הסיטואציה, גם לא תגיד, הם הולכים לשחק עכשיו.

0: באיזה יצדון ביתי, לא ביתי, וגם אין להם איזה קהל גדול של אולטרס. אז זה גם מאוד מצמצם את ה...
1: כן, אבל הם מוכרים ב-2.5 שקל כרטיס, אני מאמין שיהיה מלא.
2: נכון, יש מצב.
0: כן, אבל מה זה מלא? אתה מסכים איתי שזה מלא שונה מצדון ביתי לאיזה משחק מבחרת?
1: אתה בטוח עכשיו שבר שבע
0: עולה, אני מכיר אותך. לא, מה זה בטוח? אני לא בטוח ולא כלום, אני פשוט מאמין ברן, ואני חושב שהוא לא הולך פספס את זה.
1: גם אני מאמין בו מאוד. מצד שני, סבך, קבוצה לא פריירית שיודעת לצאת למעברים, ואנחנו יודעים שבר שבע חשופה, ורוטמן וויתור זה שתי בלמים כבדים, ואתה יודע,
0: אני אומר הכל נכון, על הנייר הכל נכון, ואז אתה הולך ורואה את רוטמן וויתור נגד הכוכב במרקנה.
1: מדהים.
0: ואתה אומר, מה אני רואה בכלל?
2: חמסה, נחזיק להם אצבעות מכל הלב, אנחנו לא יכולים להרחיב יותר מדי,
0: כי
2: רוב הסיכויים שאתם תשמעו את הפרק הזה כבר אנחנו נהיה אחרי התוצאה הסופית, ונקווה בשביל הפועל באר שבע, הכדורגל הישראלי, שנגיע, שתצליח להשלים את המשימה הזו. חוזרים לרוץ מהר, אנחנו בדקות אחרונות פה, על מה שהיה במשחקי המחזור הזה, ואנחנו עם הניצחון של טבריה, על הפועל פתח תקווה, שמצטרף גם
0: למכבי
2: חיפה, קודם כל, רגע, נגיד ככה.
0: בוא נקרא לילד בשמו.
2: אנחנו בהחלט נשמח לקרוא לילד בשמו, ונגיד, וזה מתחבר גם לכמה אירועי שיפוט שהוא גם בין מכבי חיפה להפועל רמת גן, כן, שגם גם, גם, גם השופטים לא פותחים טוב את הליגה הזו.
0: אני עוד פעם חוזר לשאלה הזאת, יונתן. איך יכול להיות שהיום יש ור, והטעויות לדעתי רק עלו?
2: לא, זה לא נכון.
0: מה לא נכון?
2: זה לא נכון.
0: תגיד, אנחנו עושים... לא, אנחנו עושים שער השבת, עונה שעברה כל העונה וגם העונה.
2: לא נכון, לא נכון.
0: יש פעם אחת, תוכנית אחת, שאנחנו לא מדברים על טעויות שיפוט?
2: עבר צמצם משמעותית את טעויות השיפוט.
1: זה בטוח,
2: טל. עובדתית.
0: אני לא יודע, אבל אז איך זה הגיוני שאנחנו כל הזמן מדברים על
2: שער השבת? לא, כי אתה לא פה עם המוח הקונספירטיבי שלך.
0: למה? שיש לך טלוויזיה, יש לך טלוויזיה, אתה רואה עכשיו את הטעויות, אתה רואה הכל, ועדיין כל הזמן.
2: עדיין, לא טיפל בעניין הרמטית. והפועל פתח תקווה נשדדה, כולם מדברים על האופסייד. האופסייד הייתה החלטה נכונה של השיפוט.
0: לא, האופסייד
2: הייתה שם בעיה, הייתה שם בעיה.
0: בפנדל.
2: רק נגיד, הייתה שם בעיה ברמה הטכנית. כלומר, הגיע סניר לוי לעבר, עבר לא עבד. והוא, מבלי לראות את התמונה, קיבל את ההמלצה של
0: צוות הדבר. למה בכלל לא צריך ללכת לזה? אופסייד זה כוונים.
2: נכון.
0: למה לא להגיד לו, היה אופסייד, בוא נתקדם.
2: לגמרי.
0: למה בכלל צריך להביא אותו?
2: הפועל פתח תקווה נשדדה בעיניי בפנדל שערורייתי.
0: חד משמעית.
2: מוסונדה שם, ספק מגע, פנדל
0: רך. לא פנדל, לא פנדל.
1: מעניין, אבל מה יקרה עם הפועל פתח תקווה, שהנטל, מבחינת תומר פרץ, שנה שעברה, היו לו שחקנים שהתגלו כשחקנים סופרסטארים, בסוף שחק עם טאבי וקליי.
2: מחתים אתמול בלם שרצה אותו כל הקיץ, הרויו אחד ששחק בשחטר דונצק, השכיבו שם גם סכום יחסית. אולי זה ייתן גם את הבלנס.
1: אתה חושב שהוא משחזר את העונה הקודמת, או ש...
2: כרגע, כלים שלו מוגבלים מאוד.
0: לאו פליון הוא לא יעשה.
1: למרות שהוא התחזק, בהגנה הוא התחזק, אבישי כהן, אבישי כהן טל, הביא אותו במקום עידן כהן, זה חיזוק.
0: לא יודע, ואבישי כהן לא משחק כדורגל שלוש שנים.
1: אבל זה חיזוק.
0: אז לא יודע כמה זה חיזוק, נצטרך לראות. אבישי כהן על הנייר מגן יותר טוב מעידן כהן נקודה. אבל בסוף, שורה התחתונה, הוא לא משחק כבר שלוש שנים. לא יודע אם זה שילוק.
1: הם איבדו מהמחת שלהם.
2: בשבת הקרובה תהיה לנו אינדיקציה נהדרת. הפועל פתח תקווה מערכת הפועל ירושלים, נראה לי שתי קבוצות שישמחו מאוד, כמה ססות מאוד לנקודות, אחרי הפסדים כואבים במחזור הפתיחה, ונראה לי שהמשחק הזה גם יהיה איזושהי אינדיקציה ריאלית להבין לאן כל אחת מהן הולכת. האם הפועל ירושלים נלהבת בצדק מהדקות הצבירות של מכבי תל אביב?
1: אתה לא מוטרד מהפועל ירושלים? יש לך ששות?
2: אני אגיד לך ככה.
1: כי אני רואה את הקו הגנה, לא יודע, יונה, כמה הוא מספיק בשביל לשרוד בליגה.
2: לא יודע, אני סומך עליהם.
1: אתה רוצה להיות אופטימי?
2: אני תמיד אופטימי. אני שנה שעברה סימנתי ירידה ודאית, הייתי מאוד מאוד קרוב, הרגשתי את זה. השנה אני לא מרגיש את המצב הזה. לא בגלל היריבות, דווקא בגלל העוצמה של הקבוצה. עכשיו יכול להיות שאני לא בכיוון בכלל, אבל אני נורא אופטימי לגבי הפועל ירושלים העונה.
0: שעונה שעברה ישבנו פה בפודקאסט, והוא אומר שהם יורדים ליגה.
2: והייתי קרוב.
0: היית מאוד מאוד קרוב. הפועל
2: שם נשארה בדרך נס, בשנה שעברה צריך להגיד, כאילו אם לא הקריסה המטורפת של אשדוד, או העזיבה של זיו אריה בדיעבד.
0: נכון.
2: הקבוצה הזו...
0: ואני הסתכלתי עליו כאילו הוא חייזר, שהוא אמר את זה.
2: ועכשיו אני מרגיש הפוך.
0: מרגיש הפוך ברמת הנשארים בליגה. ברמת המקום 9,
2: כאילו לא עכשיו, לא נאבקים על האליפות.
0: לא מרגיש שאולי יכולים דגדג פלייאוף?
1: מה?
2: לא, אנחנו לא שם, לא שם,
0: אני שואל אותו בתור עד הפועל ירושלים, תן לי להוציא ממנו משהו. אתה תלמד, לא כל דבר שאתה שואל זה כי אתה חושב שאתה...
2: חסרים לסגל שני שחקנים, כשיגיעו אני אענה לך על זה. חלוץ...
0: אתה אומר, אתה תענה לי על זה בסוף החלון.
1: מעניין אותי לראות את זיו אריה דווקא עם אבי לוזון השילוב הזה, כי זיו אני מחזיק ממנו של החיים.
0: ואני יודע ש...
1: ואני אגיד לך...
2: פותחים ברגל ימין את העונם, נצחים את קריית שמונה, אני
0: מעריך את זיו ורצה אותו מאמן שלו. זאת אומרת, גם הוא יקבל יותר חסד ממאמן אחר.
2: אם תהיה

0: אם הם לא יצליחו בהתחלה.
1: בוא נגיד ככה.
0: אבי מאוד מעריך אותו.
1: אם תהיה שם טיפה, אם תהיה שם טיפה סלחנות הדדית, כלומר, שכל אחד יישאר מישהו, כי זה מה שהביא אותם לאן שהגיעו, אבל טיפה ישחרר. כלומר, זיו ידע מי עומד מולו, והוא יצטרך לדעת לשמוע ולספוג.
0: זיו, גם אם הוא לא ידע, הוא כבר יודע עכשיו.
1: בדיוק.
0: אחרי חודשיים.
1: הוא ידע והוא יודע, בדיוק, כמו שאתה אומר. ואבי מצידו לא יכול להשתנות בגילו, אבל גם ידע להגיד,
0: אני
1: מוריד 10% מהווליום שלי, כי יש לי פה איש מקצוע טוב, זה יגרום לשניהם מצד אחד גם לשמור על העקרונות שלהם, אבל גם לעשות השתדלות לכיוון השני. אני רואה את זה אצל זיו, בכל מיני קטנות, כל מיני מניירות קטנות שלו, שהוא לא הרשה לעצמו, שהוא בכלל לא הגיע אליהן בפועל ירושלים, כי היה לו נוח שם.
2: הוא בא לשנה קצת
1: אפילו,
2: יותר רגוע.
1: אפילו ברעיונות, אדוני שמור, כן? ברעיונות אחרי משחק, הוא פתאום שואלים אותו שאלות, שבפועל ירושלים הוא היה עונה עליהם במילה, או עושה פרצוף זועף, ומכה פתח תקווה הוא עונה, כי הוא מבין שזה המשחק שם, בירושלים הוא הרגיש בנוח, ופתח תקווה יכול להרשות לעצמו. אני בטוח, ואני שהוא צודק ועושה, ואני הייתי נוהג כמו, כן, אני מחזק אותו על זה.
2: למרות שעוד חכה איתו, הוא פתאום יכול...
0: ברור שבכל רגע...
1: ברור.
0: מחליט שהוא שינה...
1: לא, הוא שינה. השאלה אם הוא יכול להתמיד בשינוי הזה, זה השאלה הגדולה. אני חושב שיש שם פוטנציאל מאוד גדול בקבוצה הזאת, והבחירה בזיו היא בחירה מדהימה של מכבי פתח תקווה, גם בקטע של הקידום צעירים, גם ביכולת למצות פוטנציאל מתוך חומר ככה ככה. אם שני הצדדים ידעו לבצע את ההתאמות הנדרשות, זה יכול לעבוד מעולה. מעולה. ובעיקר לעצור את הנדנדה של מכבי פתח תקווה, שזה הזיה שמועדון כזה שמוכר שחקנים, מייצר שחקנים כאלה, כל שנתיים יורד ליגה, זה דבר שהוא בלתי נתפס. טוב, אנחנו בעצם בדקות אחרונות כזה, נגענו בכל המשחקים?
2: רק לא נגענו בדור פרץ.
1: בבקשה.
0: לחזור אליו לדור פרץ.
1: בבקשה, בוא נסגור עם דור.
2: מה שהוא עושה, תקשיב, זה לא נתפס. הבן אדם הזה מטורף.
0: אתה יודע שהוא עלה לבוגרים, שאני הייתי במכבי עם סוזה, הוא היה בלם.
1: נכון.
0: בלם. והוא משחק בלם, מגן ימני באותה עונה, ובעונה אחר כך עם פאקו. ואז הוא די התקבע, אחרי שהוא חזר מהשאלה.
1: הפועל חיפה.
0: אחרי שהוא חזר מהשאלה מהפועל חיפה, הוא די התקבע בתור 6-8, והיום תראה, הוא 10-9. אתה יודע, זה מדהים לראות ההתקדמות הזאת בקריירה.
2: אירן לא היה קשר אחורי, אבל אירן היה קשר אחורי.
0: אירן מה, והפועל בדאבל, קשר אחורי הוא ואביחי.
1: בטח.
2: הוא לא נגמר, אתה יודע, והתשוקה והכושר הגופני, והוא ממשיך בדוחף וכל הלחץ על הגב שלו, והוא יודע שאם הוא לא נותן גול, קשה לו לראות אותו במשחק אם הוא לא נותן.
0: ברור, ברור.
2: הוא יודע כמה זה חשוב, ואתה יודע איפה ראיתי את זה? כי ראיתי שני משחקים הוא לא נתן גול, ואז מה ראיתי? הוא הולך לקחת את הפנדל, הוא רוצה את המספרים.
0: ברור.
2: אין שחק משחקים יותר. הוא יודע שזה חשוב לו, זה קריטי לו, הוא גם מתבגר עם הזמן. והוא לא כל משחק, כל שנה יכול לשחק 40-50 משחק כמו שהוא עושה עד עכשיו.
0: ולא רואים שהוא מתבגר, שם לב? בין 31, בין 31 דור.
2: הוא מתבגר ולא מתעייף.
0: הוא 95 אם אני לא טועה.
1: זה השיא.
0: לא יודע אם זה השיא, הוא 31 והוא משחק 25-6.
2: לא, טל, וזה רק...
0: ונראה 25-6.
2: וזה כל הזמן תנועות לרחבה וכל הזמן הוא שם.
0: מה, והוא מסים חריגים, יונתן. הוא מסים חריגים, הוא משחק כמעט הכל. הוא איזה 3-4 עונות רצוף. או אפילו 5, מאז שהוא חזר מאיטליה.
2: וחזק מאיטלית, יונתן, אין רשתות חברתיות, אין אינסטגרם, אתה יודע, רוצה לשמוע סיפור, יום חזרתי אליו, טלוויזיה לא עובדת בבית. אמיתי, רצינו לראות, היה איזה משחק מרכזי, ויש מצב גם, שהוא בא לאימון יום אחרי, וגם שרנייני כזה, אומר לי, ואנחנו רצים כאילו על האליפות, אומר לי, מה היה אתמול חיפה, מה נגמר בסוף?
0: זה אנחנו לא קונים.
2: זה הרמה, כמובן.
0: זה אנחנו לא קונים. זה דיברנו על זה.
1: מה הוא עושה בזמנו הפנוי?
0: שרן היה עושה לנו את זה.
2: שאני באתי, הטלוויזיה לא עבדה, והיה משחק מרכזי. אצלי למשל, זה לא יכול לקרות. אם אני יודע שיש משחק מרכזי בערב, דרבי, תל אביב, אתה יודע, יש משחק.
0: אתה רואה את המשחק, סבבה.
2: אין מצב.
0: אבל לא קונה את זה, אבל לא קונה את זה.
1: רגע, מה דור עושה?
0: דיברנו על זה על שרן.
2: שהוא לא יודע תוצאה?
0: שהוא לא יודע תוצאה.
2: אני לא פוסל.
0: בסוף יש לו, די, נו.
2: אני לא פוסל שהוא נרדם פתאום ב10:30, שיש לו אימון בוקר טל.
0: אין בעיה, אז בבוקר אתה קם, לא תראה רגע בטלפון כמה נגמר, אתה רץ איתם לאליפות. לא מתאים לך להיות נאיבי בקטע הזה.
2: לא יודע, לא יודע.
0: כמו שרן.
1: אין לו פושים של ערוץ הספורט בטלפון?
2: של ערוץ הספורט יש לו.
0: אין לו פושים.
1: יש לו.
0: אין לו פושים בטוח בכלל מאף אפליקציה.
1: מה הוא עושה בזמנו הפנוי האדם הזה?
2: הוא קורא ספרים.
1: איזה קורא ספרים? מה של מנטרות כאלה?
0: לא, דורוף מוזר, מה יש לך? הוא לא כדורגלן טיפוסי.
2: ספרים איזה? תקשיב, משהו
0: אוכל. לא יודע בדיוק.
1: דוד גרוסמן סיפורת או כאלה של מנטרות כאלה?
2: צלחת סלט שלו בארוחת בוקר, אתה לא אוכל עד הערב. זה כזה דבר, מה שאתה לא רוצה.
1: מה יש בפנים? לא תגרה אותי.
2: כל מיני מגוזים.
0: רימונים, סלק, צימוקים.
2: הם היו שותים.
0: חרצנים, חצץ. אתה יודע, אין דברים ש... אתה לא יודע מה הוא שם שם, בגלל זה הוא נראה ככה.
2: בקבוקי סלק כאלה.
0: כן, סלק ורימון.
2: שיא המקצוענות, אין סתם, אין בלוף. הבן אדם עובד קשה.
1: מה משמח אותו בחיים בעצם? אז אני... כי אני נגיד, אם בקבוקי סלק הייתי מאבד שמחת חיים. אלא אם כן זה בא עם כדורי קובה בפנים.
2: נולדה לו ילדה חדשה.
1: אוקיי, אז זה חשוב.
2: כן, קודם כל נגיד מזל טוב, אבל אני חושב עכשיו זה, זה העיקר שלו, הילדים, משפחה, קריירה, אולי.
0: כן, אבל צריך לזכור, גם שאנחנו, שאני שחקתי,

0: איתו הרבה לפני, וגם אתה בשנים האחרונות, גם שהוא היה רווק תל אביב, הוא היה חי אותו דבר. חי אותו דבר.
1: יש לי חבר
0: ש... אתה יודע, לא תגיד עכשיו, אתה יודע, רווק, תל אביב, משחק מכבי תל אביב. לא יוצא,
2: לא מבלה יותר מדי.
0: נדיר, נדיר שזה קורה, לא שוטה.
1: אני יודע שזה לא יקרה, יש לי חבר שהוא איתו בשיעורי תורה, אומר לי, הוא 3 שנים איתנו בשיעורי תורה, עכשיו השולחן שלה, שיעורי תורה, בגלה ובמבות, וביסלי ואנשים לשנשים וזה, אומר לי, אני מסתכל עליו 3 שנים, הוא לא נוגע בכלום חוץ ממים.
0: כן, כן, זה דור, זה דור. זה ההודי שלנו.
1: ואם אני שם, אני שם 5 פה ו5 בגלה פה, וביחד, משלב את הבגלה עם הבמבה ביחד. אבל בסדר, בגלל זה אני פה, והוא שם.
2: גרעינים שחורים בכיס, תמיד עובד. אוי, עכשיו כן, נעצרו זה, יפה. נעצרו אוהדים גם מהאירועים שלשום, גם מהאירועים אתמול, לקווה שדברים יזוזו בגזרה הזו.
0: אני שם מרגיעה.
2: ואנחנו, בוא ניקח אחריות ונדאג לסביבה שלנו, נדאג לסביבה ולאווירה טובה יותר. אז אנחנו מחזיקים אצבעות להפועל באר שבע היום, מחזיקים אצבעות להפועל ומכבי תל אביב ביום חמישי במשחקים שלהם, ובשבת חוזרים, יש לדעתי 5 משחקים בשבת הזאת בליגה שלנו. תתכוננת על הרבה עבודה בשבת.
1: תחפוף טוב.
2: זהו, אנחנו.
1: שיחפוף טוב.
2: ברור, חשוב.
0: איך היית אומר, חופף עם מה? בנזין, בנזין, נכון.
1: היה מגיע לנו כל בוקר, מבריקה.
0: לא כל בוקר, כל בוקר של משחק.
1: כל בוקר של משחק, נכון? אבל הייתי שואל אותו, הוא חפף עם בנזין,
2: בסדר? גם עכשיו מבריק.
0: לא, זה לא מבריק, זה מאתמול. אתה שומע עוד, יש רעש, אתה שומע את הרעש?
2: כן.
0: יש רעש. שזה אחרי הבנזין, זה שקט.
2: טוב, זה הרגישות של הפרפקציוניסטים, זה תמיד עסק מרתק. מאוד נהננו, איזה כיף שבאת, תבוא כל פעם מבחינתנו.
1: עתתי לגמרי.
2: נדאג לזה. טל תענוג, בשבוע הבא יחזרו אסף אבולאפיה ואיתי שכטר.
0: שעושים לביתם.
1: יחסית לאבולאפיה, יונה, השחיל פה הרבה מילים.
0: כן, כן.
2: למה, אבולאפיה לא מדבר?
1: לא נתאים לו, הוא ושכטר...
2: לא, יש לו את המונולוגים שלו.
0: קודם כל, עם איתי זה משהו אחר. איתי, אפשר להשחיל מילה, מה זה חדש לך? אפשר להשחיל מילה, איתי, שהוא נכנס לזה, עוד האוטוסטרדה, אתה לא יכול לעצור אותו.
2: לא, בסדר, אני כבר למדתי להכיר אתכם. אני בא עם, נגיד, עם מונולוג וחצי מהבית, שעליהם אני מתעקש ולא מוותר, והיתר אני...
0: שער הזמן תן לנו לריב.
1: לא, זו רק תגיד, צעודה שזה מספיק.
2: בדיוק, בדיוק. כמה מסרים חשובים וכל היתר אפשר לחיות איתו בשלום. היה לי לעונג, ממש.
0: היה כיף.
2: תודה על ההזנה, תודה לכל הגוורדיה המעולה שמלווה אותנו ברשות נירו ואחרים. עולים לרגל, פודקאסט הכדורגל הישראלי.
0: יאללה ביי.
2: נתראה בקרוב.
0: אוי הברך. אוי הברך.
3: צהריים טובים לכם, ברוכים הבאים לעונה חדשה של שניים מוחזין בחדור. אנחנו נהיה כאן איתכם, נקווה בעזרת השם להיות איתכם מדי שבוע, נקווה גם שיהיה שקט בכל הגזרות ובכל החזיתות, ונשמח להיות פה איתכם כל שבוע. אהלן צביקה,
4: נשמע,
3: איך היה החופש? אתה אף פעם לא בחופש הרי.
4: אני לא הייתי בחופש, אתה היית בחופש.
3: היה לי קטע פעם אחת עם שמעון מזרחי, כתבתי שהוא נמצא בחופשה, היה לי איזו ידיעה וכתב... הוא צלצל אליי ממינכן או מברלין, אני מעולם לא הייתי בחופש. אני הייתי בצפון צביקה, בצפון הרחוק, כאב לי הלב על המצב של קריית שמונה, הייתי שם גם... אתה הרי כל כך חרד וכל כך חשוב לך הנושא של המתקנים.
4: מתקני ספורט. אז בוא
3: ואני אסבר לך את האוזן, אמר לי המערך שלי, משפחת מעתוק, שהוא אוהב שחק כדורסל, בן אדם בן 50, יש שם לא מעט אנשים שאוהבים שחק כדורסל. אין להם איפה לשחק צביקה, אני לא מדבר מקריית שמונה, אני מדבר איתך על... מועצה אזורית מרום גליל, לא למטה. מועצה אזורית מרום גליל, אני מדבר איתך מהגבול הצפוני, מאזור ססה ומעלה, כך טיסה דרומה, דישון, קרם בן זמרה, סע למטה לאזור מירון, עד פרעוד שזה ליד אמירים, יש שם אולם אחד, צביקה, שגם קשה לקרוא לו אולם, הוא לא בדיוק ממוזג.
4: אז זה כל העניין.
3: קשיב צביקה, אני לא יודע אם הוא להגיד בושה למקצוע, אבל אני אומר לך עוד פעם, העובדה שאתה לא... קשה מאוד יהיה לטפח פה ספורט, כמו שאתה תמיד אומר, אם לא יהיה פה מתקני
4: אימון.
3: זה הכל. לא מתקני אימון, תן לשחק, תן לילדים לשחק. איפה אתה? עכשיו, שם חורף קשה. החורף שם הוא עם שלג, החורף שם הוא קשה. איפה אתה רוצה שישחקו?
4: אז אני כבר הרבה שנים צועק.

0: מגרש כדורסל, מגרש כדורגל, מגרש כדוריד, מגרש כדורף, סיוף, פינג פונג, משהו. לבנות מתקן כזה שאפשר בצד מגרשי, חדרים לפינג פונג, חדרים לסיוף, חדרים להרמת משקולות, חדר כוח, הרבה דברים צריך לעשות.
1: טוב, אנחנו נמשיך לדבר על זה בזה, אולי זה יפקח את עינו של מישהו. טוב, אתמול הייתי באימון נבחרת ישראל, הנבחרת נזכיר, התכנסה אתמול שוב לקראת חלון אוגוסט. חלון אוגוסט ייפתח ביום חמישי הבא בריגה, במשחק קריטי נגד פולין, וימשך, הנבחרת נשארת בריגה, אבל היא תשחק משחק חוץ נגד לטביה. יצא טוב הפעם, מה שנקרא נסיעה מחוברת. המשחק עם פולין הוא קריטי, הפסד בו ונגמר הסיפור גם לדעתי תיאורטית, ניצחון בו משאיר לנו איזשהו סיכוי, איזשהו פתח לקראת כל החלון הזה. הייתי אתמול באימון צביקה, ושוב, נכון שאנחנו צריכים להתחיל לדבר על אלה שנמצאים עוד מעט, אבל עדיין התחושה לא טובה. נכון שיש פציעות, יש פציעות של זוסמן ויש פציעה של תומר גינת, וכואב הסיפור. ראיתי אתמול את דני אבדיה, הוא בא לקראת סוף האימון, התחבק עם כולם ושוחח עם אריאל, אבל הבעיה לא נפטרה, בעיית הביטוח, בעיה של פורטלנד, כל הבעיות האלה.
0: אני לא יודע כבר איזה בעיה היא הנכונה.
1: אני לא יודע, אבל העובדה, העובדה שהוא לא בנבחרת, וזה כואב לכולם. כי עם דני אנחנו במקום אחר.
0: ברור.
1: קרינגטון דווקא בא, מחויב, נראה טוב מאוד באימון. אני חושב שעדיין בעיית הגבוהים, למרות שסורקין לא, אתה יודע, למרות שהוא נח, לא נראה שעלה קילוגרמים במשקל, נראה טוב, אבל
0: לא, סורקין בסדר.
1: אני לא רואה, לא רואה את עמדת ארבע.
0: מה היה עם זלמנסון?
1: זלמנסון כרגע...
0: מה, הוא עבר איזשהו ניתוחון?
1: לא, לא, זלמנסון היה אתמול באימון.
0: אז למה הוא לא היה ב...
1: לא יודע. לא, כבר צביקה, אתה יודע, אנחנו כבר קדימה, אנחנו כבר מה שהיה...
0: לא, השאלה אם היה לו פציעה, חשבתי שהוא עבר איזה ניתוח, איך הוא החליב עם זה. עכשיו, לגבי זוסמן, אני לא יודע, אני ראיתי סרטונים שהוא מתאמן.
1: שהוא מתאמן?
0: זאת אומרת, מתאמן אישית. עכשיו,
1: נמרוד לוי גם מתאמן?
0: הוא יתחיל להתאמן עם הפועל ירושלים, כשהפועל ירושלים
1: תחיל את האימונים. אני עוד לא יודע.
0: ראיתי שאוברדוביץ' נחת אתמול.
1: אני לא יודע, בוא נראה. בוא נראה. הנבחרת, בוא נאמר ככה, בוא נקווה באמת, שהסדרת, אני חושב שהיה צריך אפילו להתחיל טיפה מוקדם את האימונים, אבל עוד פעם עניינים של ביטוחים ועניינים פה ועניינים שם, כי יש נבחרות כבר שהתחילו, צביקה שבוע שעבר, איטליה וצרפת.
0: שלחתי לך את כל מה
1: שלנו, המשחק שלנו ביום שישי,
0: יוון התחילו להתאמן, צרפת התחילו להתאמן, זרביה התחילה להתאמן, הם כועסים שלא שחררו להם את מיצ'יץ'.
1: הנבחרת יוצאת לגיאורגיה, ויום ראשון היא תשחק משחק אימון עם גיאורגיה, יום שלישי היא תמריא לריגה, נדסקס יותר שבוע הבא על איך ייראה המשחק עם פולין, אבל בוא נקווה שמבחינת רמת המחויבות, ורמת הרצון...
0: מי המתאזרח של פולין? עוד נשאר...
1: אני חושב ג'ורדן לויד, אני לא בטוח אם הוא בא, זה נדע יותר בשבוע הבא. הנבחרת מזכירה לנו צביקה, שהיא מסכמת את הקיץ הזה של איגוד הכדורסל, אני לא חושב שזה קיץ, אתה יודע, הכי מוצלח שיש, אתה יודע, נכון שאתמול ניב שמולי, הדובר הנהדר של האיגוד, אמר שישראל היא אחת מתשע מדינות באירופה, שכל הנבחרות שלה משחקות בדרג א', והיה דברים טובים בקיץ הזה, ראינו את דיוויד מויזס עושה דברים נהדרים עם נבחרת הנוער, הקדטים אני חושב שיכלו להיות הרבה יותר גבוה ממה שהם סיימו, העתודה זה מה שפלוס מינוס בדרו של עומר מאייר, זה מה שאנחנו היינו שווים, איך אתה רואה את הקיץ הזה?
0: תשמע, תפקידם של דוברים זה להחביא את המינוסים וכביכול
1: לפאר את הפלוסים.
0: להעצים את הפלוסים. עכשיו, אני אוהב כאשר עושים סיכום שרואים גם את החלק הריק של הקוס. יש כאלה שמעצימים רק... השאלה אם יערך דיון אמיתי, אמיץ, עם בדיקה של הדברים. אם יערך, או אם יבקשו ממני להגיד, אני אגיד דעתי. יש דברים טובים, יש דברים רעים, הבעיה היא, צריך להסיק מסקנות לנבחרות הבאות. קודם כל, לדעתי, הנבחרות לא יתאמנו מספיק. גם ככה, השחקנים הישראלים הצעירים נפגעו.
1: דווקא צביקה פה, הנבחרות מתאמנות בדרך כלל בסופי שבוע.
0: לא, לא.
1: לא, לא כל הנבחרות, אבל...
0: לא.
1: כבר לא מתאמנים בסופי שבוע?
0: לא, קיצצו את זה.
1: נכון, זאת אומרת, מינואר אין, אוקיי.
0: ואז זה התחיל גם יותר מוקדם, והשנה זה התחיל יותר מאוחר, קיצצו.

0: צריך להשיג תקציב לנבחרות הצעירות שיתאמנו יותר. להביא ספונסרים, לפנות לאנשי הכדורסל. יש בכדורסל עכשיו הרבה אנשים עשירים. תוסיפו 100,000 שקל לכל נבחרת צעירה, שאפשר יהיה להתאמן עוד קצת. זה אחד.
1: אני ביקשתי שיהיה כסף, שיגייסו את רנן קאץ, שיוציאו מטוס של פצועי צהל, כן. לעודד עכשיו בריגת הנבחרת. לא, לא ראיתי שקשה להשיג טיסות, אמרו לי.
0: זה לא להשיג טיסות, זה לזכור מטוס.
1: לזכור מטוס זה הרבה כסף.
0: אין פה... לזכור מטוס, ראיתי אתמול מישהו חשבון, שבדרך כלל 150 אלף יורו.
1: המון.
0: הלוך חזור. עכשיו, יש בעיה בהגנה בכל הכדורסל הישראלי. אתה שומע את מולי, אתה שומע את ארז, צועקים, אין הגנה, אין הגנה, אין הגנה. הם צודקים. השאלה, איך? אין לנו הרי, שאתה מסתכל על איגוד הכדורסל, שאתה מסתכל עליי כמנהל קורס מאמנים, שאתה מסתכל על דן שמיר כמנהל קורס מאמנים, אין לנו שליטה מלמעלה על כל מה שעושים בכל מועדון, בכל אגודה, בכל קבוצה, בכל קבוצת גיל, מה, כמה שעות מתאמנים, מה, כמה זמן מקדישים להגנה, כמה זמן... עכשיו, אין לנו כליה.
1: עכשיו, בוא רגע, אני אנסה לסבר לך את האוזן. אתה מודע לזה. ואתה רואה את זה גם בקטע של האיגוד, שחשוב לו להישאר בדרג א'.
0: זה נכון.
1: התוצאה פה, לכל מאמן צביקה, מקצל ומעלה, היא יותר חשובה מהדרך. אף אחד פה לא אוהב להיות בקבוצה שמפסידה.
0: נכון.
1: לכן, מי כמוך יודע שאתה יודע שבגילאים האלה, כל המאמנים באים עם ה-23 ו-25 ו-32, ועשינו אזורית כזאת, ולחתנו, ועברתי עם המאמן לככה, והדמתי אותו, וניצחתי. אז איך אתה רוצה בדיוק שיהיה פה איזה? אז קבעו בזמנו, גם כשאתה היית באיגוד, קבעו בזמנו כל מיני חוקים, שעד הנערים לא ישמרו אזורית, ועד הנוער לא ישמרו, ואחרי זה ירדו מזה, כי אמרו באליפויות זה ככה וככה.
0: לא, לא ירדו מזה, יש בליגות הצעירות.
1: בסדר, אבל אתה רואה צביקה
0: ש... אבל ברור, אבל העניין הוא גם הפיקוח. עוד פעם, קיצוצים. אני טוען שצריך להיות מנהל של הליגות לקצל, גם ארגוני, גם מקצועי. שהוא יעבור כל יום בקבוצת קצל אחרת ובמועדון קצל אחר, ומנהל הליגה לילדים, שהוא גם מקצועי וגם ארגוני, ומאמן הליגה לנערים.
1: אין כסף למים באיגוד, אתה רוצה
0: אוקיי,
1: ש...
0: אז זה... בסדר, אז מחלקים מיליון שקל לקבוצה שמשחקת עם 4 זרים ולא עם 5 זרים. מי צריך את זה?
1: זה כסף של המנהלת, זה לא, משהו אחר.
0: לא, זה כסף שבא ממשרד הספורט, זה לא של המנהלת.
1: אוקיי, זה משהו אחר.
0: צריך להחליט מה עושים אמיתי, אמיתי לכדורסל הצעיר, למחלקות הנוער, כסף אמיתי, ולא שבליגה הראשונה משחקים עם 5 זרים או 4 זרים.
1: טוב, אנחנו עכשיו נמצאים צביקה בעונת הנחיתות, זרים מכל הקבוצות נוחתים, הגיעו הזרים של חולון ושל ירושלים, ומכבי גם נחת בלילה. בייקוט אמר שתל אביב, כרגיל, לא יודע מה סיפרו לו, היא העיר הכי יפה בעולם, אני לא בטוח שבימים אלה צביקה, שאתה נוסע בתל אביב והיא נראית כולה כאתר בנייה, אחד גדול, אני לא בטוח שהיא הכי יפה.
0: השבוע שמעתי את חולדאים מתגאה בזה, ואני אומר לך...
1: שהיא אתר בנייה. היא כבר 10 שנים אתר בנייה.
0: והיא תהיה עוד 20 שנה, אנשים בורחים מהעיר, מסעדות בורחות מהעיר.
1: מסעדות קורסות.
0: הם רוצים שבגיל 70 ו... אני אתחיל לנסוע עם אופניים או עם קורקינט. שהוא ייסע עם אופניים וקורקינט.
1: בחום הזה, בלחות של תל אביב. טוב, בינתיים נוחתים, עוד מעט נהיה פה...
0: לא, יהיה תחבורה ציבורית,
1: עוד מעט נדבר על
0: עוד 40 שנה.
1: על הסיפור הגדול בהפועל תל אביב, תחכו איתנו כמה דקות, תהיו איתנו, יש לנו סיפור ענק בהפועל תל אביב, אבל קודם כל נתחיל במכבי צביקה, שבאמת גם דיברת על זה ביציע העיתונות, שהשלימה את הסגל שלה, וזה נראה יחסית סגל הכי טוב שמכבי העמידה בשנים האחרונות, עדיין יש בו טיפה סימני שאלה לגבי הקו האחורי. הבוקר אנחנו קוראים את רותם שמפרסמת בערוץ הספורט שמביאים את שלב לוגשי. כנראה שיש בעיה של גם חוסר בשחקנים בשבועיים הראשונים להתאמן, וגם לוגשי יכול, אני לא יודע, ביורולי כמובן שלא, אני לא רואה אותו משותף, אבל הנושא של הקליעה שאתה דיברת, שיש בעיה קצת במכבי מלגבי הקליעה.
0: הוא לא ישחק ביורולי.
1: ברור.
0: תשמע, אני גם קראתי על מביאים אולי איזה שחקן ששיחק בסן אנטוניו והוא שעה ומשהו שהוא אמור להיות כישרון, אבל היה לו בעיות עם הטרדות כאלה ואחרות, אולי הוא יגיע. ברור שחסר עוד כלי. אמרתי את זה בשני דברים. אחד, עם כל הביקורת או אי-ביקורת או השמחה או אי-שמחה

0: שהפסידו את תמיר בלט. תמיר בלט היה קלאי שלשות טוב.
1: נכון. עכשיו, אתה צריך... תמיר בלט היה שתי שלשות בממוצע למשחק.
0: וחלק, וחלק מהם שלשות מכריעות.
1: נכון.
0: עכשיו, אתה צריך לחפות על השלשות האלה, ואתה צריך להביא עוד שלשות. אתה צריך להעלות את אחוז השלשות שלך. השאלה מאיפה זה יבוא. ים יביא קצת, אני לא יודע, האמריקאי, אתה יודע...
1: קיטון וואלס.
0: לא יודע,
1: לא יודעים איך הוא יהיה. לא יודע. אני שכשאלתי...
0: אגב, גם בהפועל יש לשחקנים שבאו מה-NBA, שאנחנו לא יודעים את זה.
1: ששאלתי שאנשים שראו אותו, קיטון וואלס, יהיה סוג של...
0: איפה ראו אותו?
1: ראו אותו בג'יליג, או איפה שעקבו אחריו.
0: עכשיו, דבר שני...
1: הם אומרים שהוא קרינגטון משופר. זאת אומרת, מה זה סוג המשחק של קרינגטון? קרינגטון, אנחנו יודעים...
0: הרבה נכנס לסל.
1: קרינגטון אוהב להיכנס לסל, אוהב לייצר לעצמו מצבים של חצי מרחק.
0: אתה לא יכול להגיד על קרינגטון שהוא פיור שוטר.
1: לא, ממש לא. ממש לא.
0: אז זה כאן, אנחנו צריכים...
1: גם לא מעדיף...
0: מקבי צריכה פה שוטר. אגב, גם הפועל בעמדת הרכז לדעתי נחלשה. בעיקר עוד שהיא מבטרת על בלט. כי... מיצ'יץ' נשאר מיצ'יץ', מיצ'יץ' ישחק 38.
1: רגע, קודם כל חכה, עוד מעט ניגע בהפועל. איך הולך, אנחנו כנראה, אנחנו אין מה לעשות, אנחנו מנויים, אני חושב שאנחנו גם צריכים להיות קצת יותר מנויים בדיון הזה, בהנהלת המועדון, אבל האם אתה רואה מצב שבית הדין, בית המשפט, הולך לכיוון של שטילמן, ומונע לטענתו את הרכישה, של מניות פדרמן, ועושה שוב בוקה ומבלוקה בהנהלת המועדון.
0: קודם כל, אני לא יודע. אני לא מכיר את, את הדברים שם באמת, ואני לא יודע, אתה יודע, בית משפט השאלה לאיזה שופט אתה מגיע, ומה הוא רואה שם. שניים, עם כל הבלגן, דווקא מצאו כספים שאולי אין, ובנו תקציב סביר, לא...
1: כי אני עוד לא רואה צביקה, אתמול דיברתי עם אנשים שבסוד העניין, לא רואה איך המשחקים חוזרים לארץ השנה.
0: זה סיפור חדש, זה סיפור אחר. זה דווקא פה.
1: זה סיפור של הרבה כסף, צביקה.
0: ברור, אבל פה אני דווקא רואה שגם מכבי תל אביב, גם הפועל תל אביב, גם הפועל ירושלים.
1: עובדים.
0: עובדים.
1: בסדר, לעבוד זה יפה. אני לא רואה אבל שבהנהלת היורוליג תהיה אוזן קשבת.
0: יש לנו פה בעיה עם צ'וס מטאו, שצ'וס מטאו... צ'וס בואנו. שהוא ספרדי. בפעם הקודמת היה מוטו יונס, והוא יחזיר את המשחקים לישראל, וחלק מזה שהוא הפסיד את הג'וב.
1: לא, אתה מסכים איתי, אבל צביקה, שככל שאם העונה תתחיל בחוץ, יבואו הקבוצות בסוף אוקטובר או נובמבר, אם יהיה דיון, יגידו, אדוני, לא יקרה כמו שהשנה שעברה, למה, אם אני צריך לשחק, למה אני צריך לשחק ביד אליהו, תבוא ביירן, ותגיד, למה אני צריך לשחק ביד אליהו, ובוא נאמר,
0: אני יודע,
1: פרטיזן לא שיחקה ביד אליהו.
0: אבל אין מה לעשות פה, זה לא בידיים של אנשי הספורט, זה לא בידיים של אנשי מכבי, הפועל והפועל ירושלים, זה אפילו לא בידיים של ביבי, זה בידיים של טראמפ.
1: נכון, ואני לא רואה אבל שזה הולך
0: ושל
1: לכיוון...
0: ושל קליבאפו, אני לא יודע מי שמנהל את העניינים
1: לא
0: באיראן.
1: אני לא רואה שזה הולך לכיוון של חזרת המשחקים.
0: אבל אם נותנים לשחק באבו דאבי...
1: זה משהו אחר, צביקה.
0: זה לא משהו אחר, זה אותו דבר.
1: א', הם משלמים, מישהו אמר לי כמו שהם משלמים.
0: נכון.
1: בוא אני אגיד לך עוד משהו. העובדה שהפיינל פור בדובאי...
0: על זה אני מדבר.
1: אז
0: על זה אני מדבר.
1: ואם אני חושב שמעתיקים אותו מדובאי, צביקה, חשופים לתביעות כספיות גדולות, הם
0: יצטרכו... לא, אי אפשר לשחק בדובאי כאשר יש בעיות ביטחוניות. דובאי משלמת עבור הזכות לארח פיינל פור בדובאי 50 מיליון דולר או יורו.
1: אז היורו ליג יחזיר להם?
0: גם יש את הסופר קאפ שלפני הליגה.
1: נכון, גם שם.
0: זה 10 מיליון יורו או דולר.
1: בבקשה.
0: אם ישחקו שם, צריכים גם לשחק בישראל. זו הדעה שלי, אבל לא אני קובע.
1: הדעה שלך, אבל אני לא חושב שה...
0: אני לא קובע.
1: אני לא חושב שבהדקווטרס של היורו ליג בברצלונה חושבים כמונו.
0: יש בעיה.
1: ופה הולכת להיות בעיה, ולכן פה התקציבים ייגזרו...
0: לדעתי גם בשנה הבאה יחזירו את צסקה מוסקבה.
1: טוב, זה עוד שונה, יש לנו עוד הרבה זמן. עכשיו בוא נעבור להפועל תל אביב, ופה תחזיק חזק, צביקה, אני הולך לשאול אותך שאלה. אתמול צנציפר חשף בראשון בכותרות, שסיים לב, אחרי חודש הוא היה בתפקיד, שהוא למעשה לא היה בתפקיד, אורן חסון אמור לקבל הודעה ב-48 שעות הקרובות על סיום תפקידו. ותחזיק חזק, צביקה, אני עכשיו קודם כל מנסה להרים לך לנגיחה, סיפור שידעים קצת את חובבי הכדורסל, וגם את האנשים פה בערוץ, מי הולך להחליף אותו?
0: אין לי מושג.
1: כך תאמר, מה אכפת לך? תעשה פולי מרקט, שים עכשיו דולר, תקבל 500.
0: למה צריך להחליף אותו?
1: אופיר ינאי החליט שיש יושב ראש בפועל תל אביב.
0: יושב ראש זה דבר חשוב. מנכ"ל זה גם דבר חשוב.
1: בוא נעשה...
0: רגע, רגע, רגע. עכשיו, כשאתה...

0: להיות יושב ראש, ואתה מראשון לאוגוסט עד ראשון לספטמבר, שזה החודש הכי חשוב שצריך להכין את העונה הבאה,
1: בווייטנאם.
0: אתה נוסע לחופש של 3 שבועות, אז אתה לא יכול להיות יושב ראש, אני מצטער.
1: יפה.
0: אני הייתי מאמן של קבוצות תמיד, הייתי נוסע ליומיים 3, מעולם לא לקחתי 18 יום חופש בקיץ.
1: אחת הטעות.
0: ועוד הייתי גם מאמן נבחרת.
1: הטעות הכי גדולה זה של אורן חסון, זה שהוא בא וחשב שהוא בארצות הברית, והוא מנקה את השולחן בהפועל תל אביב, ומנסה להעיף את המנכ״ל צחי, שצחי עשה, צחי ריחנשטיין,
0: עשה
1: עבודה טובה. ובמצגת האחרונה שהייתה לבעלי המועדון, התברר שצחי השנה הצליח להכניס לקופת המועדון, עזוב מה שבזבזו, 53 מיליון שקל, שזה יפה מאוד.
0: אז מי מחליף אותו? דורון או סדון?
1: לא. תחשוב.
0: אין לי מושג.
1: אני עכשיו אומר לך משהו, וזה, בוא נאמר, בוא נראה, גם מועדי הפועל תל אביב מקבלים את המינוי הזה. שים לב, עופר ינאי נפגש פעמיים בחודש האחרון עם גור שלף.
0: אוקיי.
1: גור שלף הוא המועמד העיקרי להחליף את תורן חסון. דיברתי אתמול עם גור, שאלתי אותו, גור אמר, יש עם זה לא מעט בעיות, הוא לא יודע אם כן, לא יודע אם לא. יש כוונה בהפועל תל אביב, הרי אח של גור.
0: אורי.
1: אורי, זכרו לברכה. הוא למעשה היה המניע של הפועל אוסישקין, הוא היה מנהל... הוא היה מנהל הפועל תל אביב, הוא העלה אותה, עלה איתם ליגה, היה עד לפטירתו המצערת באפריל 2015, אם אני לא טועה, היה כוח המניע של הפועל תל אביב, היה מנהל,
0: כן.
1: כמובן את אבא שלו הכרת טוב, עמי זכרו לברכה.
0: גם את אורי.
1: אז יש כוונה שגור כביכול, אתה יודע, ימשיך את המסורת של אח שלו, נכון שגור מזוהה יותר עם מכבי, המנהל מכבי תל אביב,
0: אבל משפחת שלב זה משפחת
1: בדיוק,
0: הפועל.
1: אז בדיוק, אז כרגע אנחנו לא יודעים...
0: אבא, עמי, זיכרונו לברכה, ואורי, זיכרונו לברכה, וגור.
1: כרגע עדיין לא ברור אם גור לוקח את התפקיד, אבל יש הצעה, יש לחצים שהוא ייקח את התפקיד, בוא נראה, צריך לזכור, גור שלף, כרגע יושב ראש הוועדה המקצועית של איגוד הכדורסל.
0: ופרשן פה בערוץ.
1: ופרשן פה בערוץ, ברור שהמשרה של יושב ראש הפועל תל אביב, תחייב אותו להיות הרבה יותר גם בחול, עם כל הקבוצה וכל הדברים האלה.
0: לא, אז הוא לא.
1: אבל זה צעד, בוא נאמר, צביקה, צעד מאוד מעניין, וצעד די מפתיע של עופר ינאי, לא בקטע של הרודמנים.
0: אני אגיד לך משהו. נו? אני אגיד לך משהו. אתה הולך להיות יושב ראש, לנהל קבוצת ספורט, אתה צריך שיהיה לך רקע בספורט הזה. אורן חסון, שניהל כנראה את המנהלת בכדורגל, אמרו לי בסדר, והיה יושב ראש היתר לכדורגל, מה לא עובד לכדורסל? כדורסל הוא עולם אחר. אתה צריך לאהוב אותו. יש אנשים שאוהבים גם כדורסל וגם כדורגל. עכשיו הוא הגיע, והשאלה אם היה חלוקת סמכויות, מי אחראי על מה...
1: לא, פתאום נכנסו כל מיני גורמים, שאתה יודע, המטרה שלהם הייתה... כביכול להדיח את האנשים הקודמים במשרד.
0: למה?
1: וזה, לא יודע, לא יודע למה, לא מבין לפעמים את הראש הזה.
0: שגיאות, צביקה, נגיד שהם עשו שגיאות,
1: הפועל תל אביב, האופרציה של הפועל תל אביב היא אופרציה
0: נכון,
1: לא פשוטה.
0: בולגריה.
1: אני לא מדבר איתך כבר 20-21 שחקנים, ודירות בסופיה, ודירות בארץ, והמעברים, והטיסות, וכל...
0: והמאבק בין הגוף היווני לגוף הישראלי. זה גם חלק.
1: לא פשוט, אני אומר עוד פעם.
0: זה גם חלק מהבעיה.
1: כשדיברתי עם מישהו שבוע שעבר בהפועל תל אביב, הוא אומר לי, תראה, עונה בהפועל תל אביב כמו העונה שעברה, זה כמו שתי עונות.
0: נכון.
1: בגלל זה היה צריך קצת יותר לרענן את העסק, כי אני אמרתי, לא, אני אמרתי מבחינה מקצועית, הפועל תל אביב הייתה צריכה, לא יודע אם להתאבד, אבל ללכת בכל הכוח שהיא יכולה על מונטרו. מונטרו היה מרענן את העסק גם בעמדה 1, גם בעמדה 2. אמרו, זה לא כבר עניין של כסף.
0: לא, מונטרו, זה לא היה עניין של כסף.
1: זה לא היה עניין של
0: מונטרו
1: כסף.
0: מונטרו כבר בפיינל פור היה נכון, חתום באולימפיאקוס. נכון. אבל אני אומר לך, כשאני מסתכל על הרכב של הפועל תל אביב, ולזכותו של עופר ינאי...
1: הוא לא הסתיים בהרכב, צביקה.
0: לזכותו של עופר ינאי וגילי רענן, שהם שני השותפים האחרים, שמשקיעים המון כסף, הם לא אומרים לא לאיטודיס. אבל, מיצ'יץ', רכז ראשון, כמה פעמים, כמה משחקים הוא הפסיד בשנה שעברה?
1: המון.
0: הוא נהיה יותר מבוגר בשנה, אני לא יודע, הוא עשה ניתוח, לא עשה ניתוח, כועסים שלא הלך לנבחר את הסרבית, תפסו פה את הפועל תל אביב כקורבן. המחליף שלו סטורנסקי.
1: לא רוצה לשחק בארץ, הבטיחו לו גם לא.
0: בסדר, עכשיו, הרכז השלישי, היה בשנה שעברה ג'ונס שעשה כמה משחקים טובים מאוד והיה לו זה.
1: היה גם אניס שפצוע.
0: מה?
1: היה גם טיילר אניס.
0: היה אניס שפצוע. הרכז השלישי לא שיחק בכדורסל אירופאי, מה שמו, אני לא מכיר אותו מספיק.

0: ג'י ליג, קצה NBA וכל הדברים האלה, אני לא יודע. ו... אני חושב, שזה אני כל הזמן אומר שהם צריכים את תמיר בלט, אבל אין סיכוי לפי שיחת הפיצוצים שאמרת, וכל העניין הזה הוא בעייתי. הוא בעייתי.
1: טוב, בוא נראה, הפועל תל אביב מתכנסת בימים הקרובים בסופיה. סיפור תמיר בלט, כמו ש...
0: אגב, גם לגבי מכבי, גם לגבי הפועל.
1: תמיר בלט צביקה.
0: לא, רק שנייה אחת, גם לגבי מכבי, גם לגבי הפועל, מבחינת תחילת האימונים. מצד אחד רוצים להתחיל את האימונים, מצד שני חסרים שחקנים. במכבי גם יש פצועים, והפועל, בנבחרות, וזה, זה מאוד מאוד חשוב למאמנים, בעיקר כשבאים כל כך הרבה שחקנים חדשים, את התקופה הזאת לנצל מקסימום שיכולים. אז זה לא פשוט.
1: תראה, הסיפור עם תמיר בלט, שגם אני שמעתי ממנו, זה שהוא ניסה בכל זאת לעשות איזושהי שיחה עם איתודיס, ואיתודיס, הבנתי, עלה על טורים גבוהים.
0: למה? אבל אפשר לדבר,
1: להגיד לו... טוב, בואו נדבר על זה בהמשך, כי יש לנו אורח חשוב מאוד גם בפינת ההיסטוריה שלנו וגם בפינת ההיסטוריה שלך, צביקה. צהריים טובים למאיר טפירו, אהלן מאיר.
2: אהלן, צהריים טובים.
1: מה נשמע? קודם כל צריך לברך את חברך הטוב, יוסי אטיאס, שהולך להיות ג'וב חדש, הבנתי, בכדורסל האירופי, הולך להיות מאמן ההידרותרפיה של הפועל תל אביב.
2: מדהים, יוסי מספר אחד, הפועל תל אביב
0: זיכרו. מאיר, בוקר טוב, מאיר.
1: מה נשמע? מאיר עכשיו יגיד לך שזה צהריים, מסורים.
0: לא, איזה צהריים. בוקר טוב, מאיר.
2: צהריים, אני כבר משהו בבוקר, צביקה.
0: עזוב אותך משטויות. מה הולך?
1: מה נשמע, מאיר?
2: בסדר גמור.
1: זה נראה בניתם הרכב שמתאים יותר להפועל ירושלים, ובשנים אחרות הייתי אומר שזה גם מתאים אולי אפילו למכבי תל אביב. שחקני יורוליג, נגיד גילספי, נגיד פריסלי, בראון שהוא קלעי פנטסטי שהיה בקבוצה שהגיעה לגמר יורו קאפ. מה השנה נראה מנס ציונה? זאת אומרת, מה המטרות?
2: קודם כל, אני חושב שהמטרה שלנו זה להתחבר שוב לקהילה ולהציג כדורסל טוב ששמים הכל למגרש. אחד המוטיבים ש... ילכו אותנו השנה ולהביא שחקנים שהם קודם כל אוריינטציה הגנתית ואז התקפית, אז אנחנו רוצים לראות הרבה את זה, וכמובן שלהיות בחלק העליון של הטבלה.
0: אבל אתם, למה לא נרשמתם לאירופה?
1: הם רצו, אבל יורוקאפ לא נתנו להם.
0: עם הקבוצה הזאת, אבל אפשר היה גם ללכת
1: לאן צביקה? יורוקאפ הזה?
0: כן, ומתחילים.
2: לא, יורוקאפ עדיין, אני חושב שעדיין הם עוד לא שם, בגלל שהם צפים בחור, ולא כל הקבוצות רוצות ביורוקאפ של פיבה. מקווה ששנה הבאה אנחנו ניכנס דרך...
0: אגב, יש עוד סיכוי, אני לא יודע אם אתם יכולים להיכנס לסדק הזה, שמונאקו תהיה מפורקת והיא רשומה ביורוקאפ, שאולי אפשר להיכנס במקומם, תבדקו את זה.
2: אוקיי, תודה, אנחנו נבדוק כמובן.
1: מאיר, עוד פעם, תן לנו קודם כל אבל את הסדח הישראלי שלכם, כי שם אני חושב קצת גם נפלתם בשנה האחרונה. מה עשיתם מבחינת הישראלים ואיך זה ייראה השנה?
2: הבאנו את וינסנט אמסלם, שחקן שחק בלימוז', דביקה אימן בלימוז', אז הוא מכיר שחק בלימוז'.
1: הוא גם היה במכבי אימן לוטר, ראיתי אותו לפני כמה שנים.
0: כן, אני אבל לא יודע מה רמתו הנוכחית. אני זוכר, מכיר, יודע, לא יודע מה רמתו. תשווה לי אותו למישהו.
2: הוא עשה קפיצה יפה בליגה הצרפתית הראשונה, וכשק דקות היה לו איזושהי פציעה שם שעברה חלק מהעונה, אבל סיים והתחיל את העונה מצוין. שחקן שיכול לשמור טוב, מוסר טוב, חודר לסל, שופה כל מיני דברים קטנים על המגרש, כמו מי, אני אתן לך דוגמה, וואה, לא עונה לי עכשיו בשם כמו מי, אבל שחקן שיכול, הוא רכז, שיכול לבוא ולמסור אסיסטים ולשמור טוב, ויש לו סייז טוב, שחקן מאוד מעניין.
0: יש לו כבר אזרחות ישראלית?
2: כן.
1: לא, הוא היה בקביה.
0: אוקיי. לא, זה לא כל מי
1: שבא לו קבל. ברור. מאיר, מה יש לנו עוד? ספנסר וייס, הרחתם לו את החוזה?
2: ספנסר וייס, אדם אריאל.
1: אדם אריאל, זה עברת הקיץ.
2: דוברת.
0: השאלה, איך דוברת?
1: איך נועם דוברת? בדקתם אותו?
2: הוא לא מתאמן, דוברת הוא עשה איזה

0: שהוא צריך להתאושש ממנו תחילת העונה הוא לא יהיה.
1: עוד ניתוח.
0: היה לו, עונה טובה בקולג'.
1: ניתוח ביד או ברגל?
0: ברגל, ברגל. היה לו עונה טובה, בקולג'. אני מקווה שהוא יוסיף לנו, אתה יודע, את ממד הכלייה, ממד ההגנה.
1: תשמע, על הנייר זה העברה טובה, הוא פוטנציאל טוב, אבל כל הזמן משהו קורה לו.
2: נועם דוברת היום היה צריך להיות סגל הנבחרת.
1: אני מתפלל שיהיה לו שנה שלמה, שקטה, בלי פציעות, בלי זה, וישחק כדורסל.
0: אמן, אמן, אמן. שימש את הפוטנציאל אצלנו.
2: לקחתם את בני עשור, אם אני לא טועה, נכון?
0: כן, בני עשור.
2: ומה יש לנו עוד בגבוהים?
0: בגבוהים אנחנו... יש כמה שחקנים שאנחנו מדברים איתם, עוד גבוה.
2: זלמנסון, מה מצבו? כי
0: לא, לא,
2: הוא לא רוצה.
0: אנחנו, גם זה אנחנו, יותר מסתכלים על, ארבע.
1: איפה לא תם אמסלם המלך?
2: הוא הולך לבאר שבע אולי.
1: באר שבע זה קבוצה שתרד.
0: לא, באר שבע יכולים לבנות קבוצה טובה, יש כמה שחקנים
1: טובים. איך תהיה טובה? נו, לעזוב את הסיפור.
0: יש כמה שחקנים טובים בחוץ, בגלל ש...
2: יש הרבה, שבוע הבא נדבר על כל השחקנים האלה שבחוץ.
1: טוב,
2: נראה. מה עוד יש לנו מהיר מבחינת הסדח הישראלי?
0: זהו, יש לנו חבר'ה צעירים. מבחינת הסדח הישראלי, זהו.
2: אבל אין ספק, הסיפור הגדול זה הזרים שהבאתם, זרים בווליו די גדול. מה אתם מקווים? אני אומר עוד פעם.
0: אנחנו רוצים להיות קבוצה שכיף לראות אותה, שנותן את הכל למגרש, שאפשר לחבר אותה לקהילה.
2: כי היה שנה בעיה, מאיר, אני באתי השנה לנס ציונה לא מעט פעמים, נדמתי מזה שאין קהל.
0: זה הכי חשוב לנו, אני
1: חושב. היה שלב שהעולם בנס ציונה היה מלא, ומאיזשהו משהו...
2: שלוש שנים שנגיד...
1: ובאיזשהו משהו זה נקטע, ועכשיו זה צריך לחזור. תגיד לי, מאיר, התחילו כבר לבנות את האולם עם הכל קורה בנס ציונה? כבר דפקו איזה פטיש, איזה מסמר?
0: לא, עוד לא דפקו, רק זכו בזה עכשיו לפני כמה חודשים, אבל זה היה תכנון שיבנו אולם, אבל זכו, היום יש כך חוק שאני חושב תוך 5 שנים אתה חייב
1: לבנות, לקחת את הכסף ולהשתמש בו.
2: 5 שנים, וואלק.
1: למה לא 2?
0: הלוואי, הלוואי.
2: 5 שנים זה טווח של בחירות של ראש עיר. מאיר, אני חייב לשאול אותך, איך הרגשת, תשמע, אתה החזקת פה את נבחרת ישראל על הכתפיים שלך, כשקטש למעשה פרש מוקדם, ודורון שפר למעשה גם יצא מהלופ באזור שנת 2000, החזקת את הנבחרת בכל העשור ההוא, נבחרת גם לשחקן העשור. איך אתה רואה את הנבחרת שאתה יודע, כל כך הרבה שחקנים לא באים, שאתה באת כל... קיץ, כל קיץ, וסחבת גם מטורניר ההזדמנות האחרונה דרך משחקי הצלבה וכולל אליפות אירופה.
0: קודם כל זה עצוב שהרבה שחקנים שאם לא יכולים לבוא ולא לא באים, גם צביקה שאימנתי בנבחרת, תמיד דיברנו על זה שהנבחרת זה מעל הכל, ואני חושב ש...
1: נלחמתי על זה.
0: נכון, אני חושב שזה עצוב לראות שזה. מצד שני יש לנו שחקנים מאוד מאוד כישרוניים, שאם כולם יבואו, אנחנו יכולים להגיע להישגים באמת יפים בנבחרת. האיגוד צריך למצוא דרך שאנשים ירצו לבוא ושאנשים ירצו להיות חלק מאוד מאוד משמעותי בנבחרת. אני חושב שיש לנו כישרונות היום מאוד גדולים שיכולים להביא את הנבחרת הזאת. אנחנו הגענו, אני חושב, זיגה מקום 7, שזה הכי גבוה שהיה ב-30 שנה האחרונות, להביא את זה גבוה יותר מזה, ו... ולעשות באמת לכדורסל הישראלי נחת בקטע הבינלאומי של הנבחרת.
2: טוב מאיר, נשחרר אותך, יש לך פגישה חשובה עכשיו, אני מאוד מאוד מודה לך שעלית, ונאחל לך בהצלחה, נאחל לנס ציונה בהצלחה, חשוב מאוד שהקבוצה הזאת תצליח, וגם שהישראלים שבה, אתה יודע, יראו יותר טוב השנה. מאיר, תודה.
1: מאיר, ביי.
0: תודה, ביי,
2: תודה, ביי. זה הסיפור עם נס ציונה, אנחנו שמחים גם שבאר שבע.
1: תחזור לסיפור של בלט.
2: אוקיי, נחזור עכשיו לסיפור של בלט, אני אסביר, אני אנסה, אני אומר עוד פעם, אני גם לא מקבל את זה, אני חושב שתמיר בלט הוא שחקן יורוליג טוב, במיוחד כמו שאמרת בקטע של של כליה, לא רק כליה ומסירה, אלא בסיטואציה, צביקה, שאמרת לי את זה גם בתחילת הקיץ, זאת אומרת, אם הפועל תל אביב הולכת למשחקי ליגה, מה היא תעשה? הרי הם רוצים עכשיו לשים את יפתח זיו בהרצליה. פגשתי שבוע שעבר את הקוניס בפארק.
1: מה זאת אומרת לשים אותו, לחזק את הרצליה?
2: לא, יכול להיות...
1: להשתחרר מהחוזה שלו.
2: יכול להיות איזשהו דיל. הרי הפועל תל אביב

0: חשבו שאם איידיגר בבורגוס, ניתן 250 אלף דולר, 200 אלף דולר לבורגוס, ונוציא אותו משם. מתברר שאיידיגר חתם עם הרצליה כשהוא הולך לבורגוס, שהוא לא יכול לשחק באף קבוצה ישראלית מלבד הרצליה.
1: חוזר להרצליה.
0: יפה. עכשיו, אקוניס, אתה יודע איזה מחיר הוא דורש? מיליון דולר. על,
1: אבל איידיגר הוא בינתיים מתאזרח.
0: מה? איידיגר מתאזרח. מה זה מתאזרח? מתאזרח אבל שיכול לשחק בליגה.
1: לא. הם יכולים להחזיק רק אחד.
0: רגע.
1: בעמדה הזאת...
0: יש את קרינגטון.
1: קרינגטון...
0: לא נקרא, מתאזרח.
1: לא נקרא.
0: אוקיי, יש לנו את... איזה עוד מתאזרח יש ב...
1: טופין.
0: טופין, שכחתי, אוקיי.
1: הם אמרו גם סטורנסקי, אני
0: אבל,
1: לא יודע.
0: אבל עדיין נשארת הבעיה, צביקה.
1: הם אמרו לא, סטורנסקי יהיה מתאזרח, ואתה אומר שהוא לא רוצה לשחק בארץ.
0: עדיין נשארת הבעיה, שאתה בסיטואציה הזאת, איזה שני רכזים, אתה חייב לשום שני רכזים, זרים.
1: בשביל זה אני אומר שהם צריכים לשמור את אלה שנרשום את בלאט, אני...
0: אבל זה לא הולך לשם.
1: היגיון, אין לי שום דבר עם בלאט, אני לא מדבר איתו כל יום, אני לא שופר שלו, זה פשוט זועק לשמיים.
0: יכול להיות שאיתודיס לא סופר אותו בגלל משחק ההגנה שלו, בגלל שהוא לא רוצה, אני לא יודע, לא רוצה ישראלי בכיר שיפריע לו, אני לא יודע מה השיקולים. הרי תמיר בלט הוכיח את עצמו ביורוליג.
1: אבל הפועל תל אביב, אבל הפועל תל אביב שמה לעצמה, לפחות מבחינת ההנהלה, להחזיר זהות קצת ישראלית, שהם אמרו שהם למדו את הלקחים משנה
0: שעברה. עדיין גרים בסופיה צביקה, ואם אתה שואל אותי, למה לא לעשות, למה לעשות את המחנה הכנה בסופיה? מה, יש מצב מלחמה כרגע בארץ? אחד. דבר שני, צביקה, אני לא יודע אם זה מאוחר, זה כנראה מאוחר. למה הפועל תל אביב ומכבי תל אביב לא היו מתאגדות? מחזירות, אתה זוכר פעם את טורניר תל אביב? עושות טורניר תל אביב פה.
1: מביאות שתי קבוצות זרות.
0: מביאות שתי קבוצות זרות, לאו דווקא אפילו מהיורוליג. תביא את אריס ופאוק, בסדר? תביא את, לא יודע מה.
1: אפשר להביא.
0: אפשר להביא. היית עושה פה טורניר תל אביב, מראה שאפשר לחזור לשחק פה גם כדורסל, ומשחק פה לעיני הקהל שלך. אתה מבין? הפעם הראשונה שאני חושב שהפועל תל אביב תהיה בארץ, במשחק, אני חושב שזה יהיה בדרבי הזה.
1: אם אני גם מביא לפה שתי קבוצות זרות, לטורניר תל אביב, אני אחרי זה עושה טורניר ירושלים, אני מעלה אותם גם לירושלים, גם לפה לירושלים, אני מראה...
0: אין בעיה.
1: זה צריך ככה לעבוד.
0: אבל זה סיטואציה באמת לא ברורה, אתה אומר לי שהולכים לחזק את הכיוון הישראלי, אבל יכול להיות צביקה שהשנה...
1: לא, זה היה הכיוון, אבל אני לא רואה את זה מצד איתודיס.
0: יכול מאוד להיות שאתה תפתח את הסגל של הפועל תל אביב למשחק הראשון ביורוליג, אתה תראה 12 אמריקאים.
1: עוד אין.
0: מה?
1: עוד אין.
0: איך אין? יש טופין ויש קרינגטון, זה לא אמריקאים? זה אמריקאים ישראלים, אבל עדיין אמריקאים. זה לא...
1: ומה עם מה שהבטיחו לתומר גינת? אז בינתיים הוא פצוע.
0: בינתיים הוא פצוע.
1: אוקיי.
0: טוב, זה מה שיש לנו בקטע הזה של הפועל תל אביב, הפועל ירושלים, גם שחקנים מוחתים, אבל הפועל ירושלים אנחנו נראה איך היא מתגבשת במשחקי האימון.
1: הפועל ירושלים יש חומר שחקנים טוב.
0: יש חומר שחקנים טוב גם בהפועל ירושלים.
1: כן.
0: צריך לזכור, גם הרצליה וחולון ישחקו השנה באירופה.
1: נכון.
0: והבשורה שלנו שקיבלנו אותה אתמול, שבאר שבע יוצאת לדרך. אני לא יודע איך להגיד איך וכמה ולמה. צריך לזכור, צביקה, דניאל רביץ, שהיה אמון על גיוס הזרים שם, ובדרך כלל היה מצליח לפחות עם שני זרים במהלך עונה,
1: נכון.
0: הוא כבר לא שם. זאת אומרת, מעניין יהיה לראות איך הקבוצה בונה את עצמה מעכשיו לעכשיו, כי צריך לזכור, גביע ווינר כבר בפתח באזור... 8 בספטמבר.
1: לדעתי ההתארגנות מאוד מאוד מאוד מאוד מאוחרת. שניים, אני חושב שלא ספרו או לא אמרו כמה רמי אדר תרם לקבוצה. גם אם יביאו, אני רואה מאמן זר, שעד שהוא ילמד פה מי נגד מי, אני לא יודע מי המאמן, ייקח זמן. אני רואה אותה כמועמדת רצינית למלחמה
0: נשארות בליגה. בוא נראה בעיות הרכב שלה. צביקה, יש פה... אני אקריא לך את רשימת השחקנים שכרגע בחוץ, שים לב, כן. אני, יש שחקנים אמנם שהם כבר לא, אתה יודע, לא בדיוק available לליגה, אבל אני אתן לך. יש לך את...
1: ראיתי, אביבי זה הראשון.
0: קודם כל, מנקו וזלמנסון נשלחו מטעם קבוצותיהם לחפש קבוצה. יש להם חוזה בחולון ובעמק, אבל נשלחו מטעם קבוצותיהם לחפש קבוצה. נועם אביבי כנראה הולך לבאר
1: כן,
0: שבע.
1: כן, נועם אביבי
0: יש לנו את לוטן אמסלם.
1: כל
0: שוב שאני חשבתי, הוא וגולן גוט יהיו בנעריה, לא יודע למה זה לא יסתדר בסוף. בינתיים הם לא שם. ראינו הבוקר את שלב לוגשי, הולך להיות שחקן אימונים במכבי. וורקמן, ווילי וורקמן, נכון הוא כבר לא ילד, אבל כרגע הוא בלי קבוצה.

0: אני לא מדבר איתך על סימחון ומשור שלא ראינו אותם בזה. היוריו, יש שמועות שהוא הולך לחולון.
1: מי?
0: היוריו, סם היוריו. Okay. יכול להיות שהוא יהיה בחולון. Okay. יש לנו את לוטטי שסבל מפציעה עונה ולא היה בהרצליה. גילד לוי שאני לא יודע, עבדו קצת תקוותיו.
1: איפה
0: הוא? עידן אלבר שנתן עונה טובה וכרגע הוא בחוץ. גם פליישר שהיה בבאר שבע והיה שנה באשקלון אם אני לא טועה וחזר. זאת אומרת, יש לא מעט כרגע שחקנים בחוץ שאפשר לעשות מזה משהו. זאת אומרת, השאלה הגדולה זה איזה זרים יביאו. ולא ייפול להם מולינר ושחקנים כאלה.
1: השאלה גם כמה זרים, יש חלק מהקבוצות שלוקחות ארבע וחלק מהקבוצות
0: שלוקחות חמש. נכון, כרגע יש רמת גן אם אני לא טועה וגליל עליון, הם שתי הקבוצות היחידות שהולכות על ארבע. יכול להיות שיש עוד קבוצה.
1: אשדוד?
0: אשדוד, היום ראיתי שהחתימו זר חמישי.
1: אוקיי. אוקיי.
0: החתימו את מרכיז מקדפי, אבל...
1: גם קבוצות שהולכות על ארבע זרים, גם אני רואה שבאילת יש מתאזרח, וברמת גן יש מתאזרח, אז אולי זה במקום זר חמישי. טוב. הם מחלישות את עצמם, אבל נראה, יש זמן.
0: טוב, עד כאן הפרק הראשון שלנו לעונה הזאת, לשניים אוחזין בחדור, אנחנו מתפללים ומבקשים מכם, סעו לאט, סעו לאט, יש מספיק חזיתות פה, סעו לאט, חיים שלכם, של קרוביכם, הכי חשובים, באמת, כשאתם יורדים לדרכים, תחשבו טוב, איך אתם...
2: בוקר, בוקר, צהריים טובים לכם, ברוכים הבאים לשניים אוחזין בחדור, פרק מספר 2 לעונת המשחקים 26-27, פרק 77 בסך הכל, ואולי המספר הזה מלמד על מה שנדבר עליו בהתחלה. אלן צביקה, מה שלומך?
1: שלומי טוב.
2: איך אתה שורד את הלחות הנורא, או שזה כבר אתה רגיל עם הלחות הזאת? אתה פה משנת...
1: נולדתי בלחות.
2: 52.
1: נולדתי בלחות, לא נולדתי בשלג. כשהייתי ברוסיה ראיתי כמה אלה נולדו בשלג. אז בסדר, אבל קשה. טוב. חם, אבל במכוניות...
2: לא חם, לך צביקה, זה יותר גרוע.
1: במכוניות כבר יש מזגנים, פעם לא היה...
2: פעם לא היה, נכון?
1: בבניינים, בבתים כבר יש מזגנים, פעם לא היה...
2: פעם היו פותחים איזה אשנב באוטו, צביקה, ומשם היו גונבים את המכוניות, לא?
1: כן.
2: טוב, תוכנית 77, אי אפשר צביקה לא לפתוח, בסרט שיוקרן הערב בערוץ 12, הסרט בהתחלה, אני חושב שהשם שלו היה סוד של מיקי, פתאום היום אני ראיתי שהכותרת שונתה לסל האחרון של מיקי ברקוביץ'. גם בידיעות אחרונות היום מפרסמים בכותרת, מיקי ברקוביץ' מתמודד עם מצב רפואי מורכב. זה מי כמוך יודע, ניסיון לחבס מילים למצב רפואי מאוד מאוד קשה של גדול כדורסלני ישראל. קשה לי צביקה עם החשיפה הזאת, אני חשבתי... אבל המשפחה שלו רצתה לצאת עם זה, רצתה להוציא עם זה, והיום אני חושב והרי לא מעט אנשים מתלחששים, שמועות, מדברים על זה, ושבוע שעבר מיקי, הבן שלו רואי, הגיע לקבל את פרס מהראשונים שנכנסים להיכל התהילה של הכדורסל הישראלי ובצדק, שהאיגוד הקים, מיזם מבורך שעליו אחראי איציק פרי. איך אתה עם הגילוי הזה של הסרט, איך אתה בכלל עם המצב של מיקי? אני חושב שאתה אחד מהאנשים, צביקה, שיש לו המון המון שעות עם מיקי ברקוביץ'.
1: תשמע, זה עצוב, זה קורע לב, אפשר להגיד ששובר. אני יודע את הסיפור הזה מתחילתו, ובאמת כל הזמן מתמודדים עם הסיפור, איפה מיקי? אני שיחקתי עם מיקי במכבי.
2: חושב שאתה ראית אותו לאחרונה באחת המפגשים האחרונים אצל, אמרת לי, הלכתם לאיזה ארוחת ערב אצל חמו, ארוחת צהריים אצל אברהם חמו.
1: כן. לא, גם אחרי זה עוד פגשתי אותו פעמיים.
2: פגשתי אותו, אוקיי.
1: אבל אני גם יודע בעיקר ממוטי ארואסטי ומטל ברודי שטיפלו בו באמת בגבורה ובחברות ולאורך הרבה מאוד זמן...
2: מוטי הולך לבקר אותו כל שבוע.
1: מוטי הולך לבקר אותו כל שבוע.
2: אמר לי שהוא חוזר שבור.
1: ויוצא משם השבור. זה המצב. קשה. המשפחה החליטה מה שהיא החליטה, וצריך לכבד את זה. אנחנו כל הזמן נצטבנו והתבקשנו בצורה זה לשמור סוד, מפעם לפעם מתקלצלים אליי כל מיני אנשים. זה נכון, זה לא נכון, מה אם היא כי צדק?

0: תסדר לי תמונה איתו, תסדר לי ברכה ממנו, תסדר לי זה. אני אומר לו, עזבו את מיקי, אז הוא אומר לי, גם דורון ג'אמשי אמר לי, עזבו את מיקי. היום נראה בסרט בדיוק את המצב.
1: מה שאני מבין, צביקה, המצב הוא בנקודת על חזור.
0: זו מחלה ש...
1: אז באמת כולנו תפילה כמה שאפשר.
0: זו מחלה שאין ממנה חזור, אם לא ימציאו איזושהי תרופה חדשה.
1: אני מאוד מקווה שימציאו תרופה ניסיונית חדשה, כי מיקי בעצמו, פיזית, נראה יוצא מן הכלל, כל אחד שרואה אותו מעיד עליו. הרי מיקי היה...
0: הפעם האחרונה שהיה...
1: מיקי זה 20...
0: המסיבה, הארוחת צהריים הזאת אצל חמו, הוא חיבק אותי, הוא היה חזק. שאתה יודע, מעבר לרגיל, מעבר לאדם בגילו רגיל, הוא היה חזק, הגוף שלו היה חזק.
1: גם מעל גיל 60, אתה רואה אותו 3-4 פעמים בחדר כושר, כן, נכון, צביקה, ומשקולות, ו...
0: הוא היה הולך כשבאו, כשהיו באים מוטי ו...
1: וטל.
0: וטל, היו צועדים כל יום 10 קילומטר.
1: וואו. אוהו. טוב, מכאן אנחנו באמת שולחים גם למשפחתו, גם לכל חבריו הקרובים, באמת כולנו תפילה. אומרים בגמרא, אפילו חרב כרוכה לצוואר אדם, אפילו שהוא במצב שאין ממנו חזור, כמו שאנחנו אומרים, אל יתייאש מן הרחמים, אז כולנו מקווים שמלמעלה ישלחו למיקי רחמים. גדול כדורסלני ישראל, לדעתי גם צביקה גדול ספורטאי ישראל, משהו מגלם בתור ספורטאי. מיקי היה איש של עבודה, מי כמוך אתה מכיר את זה, איש של עבודה קשה. מיקי כמו מייקל ג'ורדן, דרך אגב נולדו באותו תאריך, ה-17 בפברואר, היה כישרוני, יהושע אמר עליו ילד פלא, אבל מיקי אמר כמו מייקל ג'ורדן, עבודה קודמת להצלחה, זאת אומרת באנגלית, רק במילון.
0: מיקי אהב להתאמן. אהב להתאמן. ואם הוא לא היה, נגיד בימים שהיו באים ואומרים, היום אימון קל, כי יצאתי מהאימון לא מזיע. יצאתי מהאימון שלא עבדתי מספיק קשה.
1: היה עולה מדרגות בהיכל, למרות שהיום לא בריא, יגידו לך לעלות מדרגות.
0: היום לא בריא לעלות, אז זה היה...
1: האימון שלו.
0: לא, אבל אחד הדברים שאנשים לא יודעים, מיקי חזר כשהוא נסע לקולג' ללס וגאס.
1: או, בדיוק, היום 50 שנה לחזרה שלו.
0: והוא ייסד את העניין שיש לו בתיק חבל קפיצה. והוא לימד את כולם לקפוץ בחבל. עד אז לא היו קופצים בחבל. וכך הוא היה מתחם, היה עולה לפרקט 20 דקות לפני כולם, לפינה, באותם ימים, לא היו מדליקים את האור ביד אליהו לפני האימון, והיו מדליקים רק דקה לפני זה, כי העירייה הייתה קמצנית לחשמל, או מנהל האולם של אותו זמן, והיית שומע, צ'ק, צ'ק, צ'ק, צ'ק, חבל קופץ, היה חושך, בשביל לראות היית צריך לראות קרוב.
1: צביקה, גם לפני זה שהוא הלך לקולג', אני חייב להתמקד איתך, אני זוכר שהשיא שלו בנבחרת היה 44 נקודות נגד טורקיה. זאת אומרת, גם לפני הקולג' הוא היה מצוין, עובדה כן. שבשנת הקולג' מקבי התרסקה עם דבילי, ואחרי שהוא חזר מהקולג' צביקה, בגיל 23, הוא משתלט למעשה על מקבי תל אביב, וטל אחרי זה גם פורש כדי לתת לו יותר את הבמה. איך אתה מסביר את זה שאתה יודע, כאילו, עם כל הכוכבים שהיו, והיו לא מעט, ואולסי פרי הגיע, וסילבר, ובוטרייט, וברודי, ומיקי מפלס את הדרך שלו והופך להיות הכוכב, הסמל של מכבי תל אביב.
0: קודם כל, מי שהיה הולך אז לקולג'ים, כמעט ולא היו לוקחים אירופאים ל-NBA. והוא ברח, עזב את הקולג' אחרי שנה. כי הוא גם ישב הרבה על הספסל שם.
1: ואצל ג'רי טרקניאן.
0: אצל ג'רי טרקניאן בנבדה...
1: לס וגאס.
0: והוא חזר, הכישרון היה לו, כי הוא כבר לפני שהוא נסע, הוא היה בנבחרות הצעירות, גם בנבחרת הנוער, וגם אחר כך בזה. עכשיו, באותם ימים, באותה תקופה, כל קבוצה אירופאית מובילה, היה לה כוכב מקומי גדול. מחזורתי בקנטו, ריבה בבולוניה, בריאל מדריד היה קורבלן, ולאט לאט רק אז התחיל, כן, התחיל, רק היה מותר שני זרים, בהתחלה זר אחד, אחר כך שני זרים, ואז גם התחיל המתאזרח

0: כמו שפה אמרת, לוסילבר וכל, שם נכנס ברבנדר, לואיק, ולאט לאט, אבל למיקי לא היה תחליף, ינקיס בכל קבוצה שהוא שיחק ביוון היה תותח, כי גליס הוא מתאזרח בעצם, גליס בא מאמריקה, מקולג' אמריקאי, מסנט ג'ון.
1: אבל היו זרים תובעניים במכבי כמו ארל,
0: אוקיי.
1: קווין מגיע, אבל הם כולם קיבלו אבל, למעשה את ה...
0: אבל לא יכלת להתעלם מהיכולות של מיקי, הוא היה מהשחקנים, החמישה שחקנים המובילים באירופה, הוא היה מכריע משחקים, הוא היה לו יכולות.
1: מלך
0: הסלים של יורו-בסקט. אבל קשה לנו לדבר על זה.
1: קשה לדבר על זה, אבל באמת, אנחנו באמת כולנו תפילה. היום בערב, בערוץ 12, סרטו של ניב רסקין, הסל האחרון של מיקי ברקוביץ', ובאמת כולנו תפילה, שימצא לו מזור וימצא לו מרפא ונזכה לראות את מיקי צלול כבנעוריו. טוב,
0: אינשאללה.
1: אתמול במעבר חד נבחרת ישראל בכדורסל, משחק האימון האחרון שלה לפני המשחק עם פולין ביום חמישי בשעה 9 בריגה ללא קהל, מפסידה לגיאורגיה 101-90. עוד מעט נדבר קצת על המשחק אימון, רק נסביר שביום חמישי זה
0: המשחק הביתי שלנו.
1: דור די מבחינת נבחרת ישראל. זה לא שאם ננצח את פולין אנחנו עולים למונדו בסקט, אבל אם נפסיד, אפשר באמת לסגור את הקמפיין הזה, כי אנחנו נהיה במרחק של 5 ניצחונות, גם מפולין, 4 מגרמניה ומקרואטיה, וזה נראה באמת בלי סיכוי בכלל. ממה התרשמת אתמול מהמשחק אימון, ומה טעון שיפור, אם אפשר בכלל לשפר עד יום חמישי?
0: תראה, ישבתי בבית, ואתה יודע כמה נבחרת ישראל קרה לי. עכשיו, גיאורגיה, היא לא מהנבחרות המובילות באירופה.
1: תיק, השני שחקן NBA.
0: בסדר.
1: לך אין.
0: היא לא מס... עכשיו...
1: לך יש, אבל הם לא באו.
0: עכשיו אתה רוצה להרגיז אותי.
1: לא, עוד לא הרגיז אותך ביום חמישי בלילה.
0: עכשיו, אני גם רואה את המשחקים של הקבוצות האחרות, ראית, סרביה, צרפת, כמה שחקני NBA יש שם, וכמה זה. עכשיו, זה גם פיבה אשמה. גם פיבה אשמה.
1: נכון, מסכים איתך.
0: תאריכים טיפשיים. למה חילקו...
1: את יולי ואוגוסט.
0: בשביל מה? שניים פה, שניים פה, משהו.
1: מחבר 4.
0: אתה נגמר את העונה, לא באים, אנשים נופלים מהרגליים, באו שניים, עכשיו, אתה לא יודע כמה ימים לפני המשחקים, אתה צריך להתחיל להתאמן, בשביל לחזור, ככה הפגרה הקודמת, אנשים יצאו לחופש.
1: מה הבעיה לקחת את החלון של יולי, ולעשות אותו בחמישי וראשון אתמול? במקום שקבוצות יעשו משחקי אימון.
0: לא, בכלל לחבר לחלון הקודם. תן להם חופש, תן להם להתחיל להתכונן עם הקבוצות שלהם.
1: חלון הקודם הוא הכי מיותר, צביקה. הוא היה באמצע המונדיאל.
0: אז את הכל פה, אוקיי, בסדר.
1: הוא היה באמצע המונדיאל גם, סתם.
0: עכשיו, כשאני הסתכלתי על נבחרת ישראל, חסרת, אנחנו הרי, בלי שנפגע באף אחד, דני אבדיה, כשהוא משחק בנבחרת, זה נבחרת אחרת, ודני אבדיה שלא משחק בנבחרת. בן שרף, בעצם לא שיחק אף פעם בנבחרת ישראל, שיחק איזה חלון אחד, הוא לא היה...
1: אבל בן שרף יש לו חשיבות, צביקה, הוא גודל.
0: כן, אבל...
1: אין לך שום גודל, ראית אתמול בגרדים,
0: אז,
1: אתה
0: אז
1: קטן.
0: אז יפה, אז אני לא רק בגרדים קטן.
1: בגבוהים אתה קטן.
0: אני בעמדה 4 קטן, אני בעמדה 5 עם כל הכבוד לסורקין, שלאט לאט לאט לאט משחק יותר רחוק מהסל, קטן, אין לי מחליף, אני משחק על המגרש, אני נראה קטן מול הגיאורגים, גם יהיה קטן נגד הפולנים. עכשיו, הפולנים שיחקו שלשום באתונה, הפסידו נגד יוון, משחק די שוויוני, אבל עוד פעם, זה משחק אימון. גם אריאל אתמול, וגם ג'יקיץ' נתנו לכל מיני שחקנים לשחק, שאני לא בטוח שהשתמשו מהם במשחק החשוב ביום חמישי. ג'יקיץ' בכלל, שאני חושב שהוא מנהל משחקים מצוין, חיכה, נתן לחמישייה שנייה לשחק כל תחילת הרבע הרביעי, ואז שנייה שוויון הכניס החליף את כל החמישייה, הכניס את החמישייה הראשונה, והם רצו ל-13-0. עכשיו, שם ראית שבכדורסל הישראלי אין הגנה.
1: אין הגנה זה...
0: קודם כל אין הגנה. שניים אין עומק. עכשיו, היה ניסיון של כמה דקות, ים מדר ותמיר בלט ביחד, בסדר. אבל זה לא תוכנית ל-40 דקות.
1: טוב, יום

0: חמישי נגד פולין, לא, נכון שלפולנים יש את בלצ'ירובסקי, יש להם טוליאניצ'יק שהוא הסנטר המחליף, אבל אין להם בעמדות 3-5, מה שיש לגיאורגיה, ממול קשבילי זה 2-11, שנגליה,
1: כן, אבל כל יש להם הורד.
0: שהוא טופ יורו ליג,
1: כן, אבל אני
0: ויש
1: רוצה...
0: ויש להם את, וביטת זה צביקה שהוא גם 2-12, עכשיו, יש להם את ג'ורדן לוי, או הרדינג, אני לא יודע את מי.
1: סליחה, בחיר. אני רוצה לעצור אותך שנייה. נו? שנגליה. דוגמה
0: בעת,
1: לאהבת הנבחרת. לא אני? הפסיד משחק של נבחרת גיאורגיה, פעמיים מברצלונה, היה לו היום 50 משחק יורוליג,
0: מטוס
1: פרטי על חשבונו, טס לגיאורגיה לשחק עם הנבחרת, שכולם ילמדו מזה.
0: אייקון, אייקון, באמת אייקון, תאותו כשנגליה.
1: שכולם ילמדו מזה.
0: אני מאוד מאוד אוהב את השחקן הזה, באמת מחויבות.
1: זה כמו נוביצקי. זה כמו דונצ'יץ' עד המחזור האחרון, בגלל שהיה לו בעיות עם הילדות שלו.
0: לא, דונצ'יץ' אני לא יודע מה קרה לו עכשיו בחבר הזה.
1: לא, יש לו בעיית הגירושים עם אשתו, עם הילדות, שהוא לא ראה אותם.
0: לא הבנתי למה הלייקרס, צביקה, באו לסלובניה כדי להתגבש ללייקרס, כשעכשיו יש לו נבחרת, אבל עזוב.
1: הוא לא משחק בנבחרת.
0: זה אחת השאלות בסלובניה, למה הוא לא בנבחרת כשעכשיו הוא מתאמן בלייקרס בסלובניה?
1: הפעם הוא ויתר עליה, זה פעם ראשונה מאז שהוא סוחב את הנבחרת סלובניה.
0: לא, אבל אני לא יכול באמת לבוא אליו בטענות, הוא כל כך הרבה שנים סוחב את הנבחרת על הגב.
1: עכשיו, אם צריך ביטוח, שלמו ביטוח. זה נבחרת ישראל, הבוגרת, הראשונה. תגיד לי, אם בנבחרת ישראל כדורגל, עכשיו יבואו, יצטרך להגיע אוסקר גלוך,
0: וסולומון,
1: או כל ליגיונר אחר, וידרשו תוספת ביטוח. ימצאו כסף?
0: בוודאי.
1: יפה. נתת לי תשובה.
0: בוודאי, אין ספק בכלל. טוב, מה אני אגיד לך, אבל בוא נתמקד באלה שנמצאים. ראינו אתמול את ים הדר ותמיר בלט לראשונה, צביקה, וזה, אתה יודע, עדים הנתון הזה לא מעט אנשים. 4 שנים לא שיחקו ביחד.
1: אבל לא, זה לא אשמה ספציפית של מישהו.
0: לא אשמה ספציפית של מישהו, זה לא מעט
1: בסיטואציה. זה היה אז באליפות אירופה? זה היה אז באליפות אירופה?
0: כן, 4 שנים לא שיחקו, ואתמול היה כמה דקות טובות.
1: כל חלון משהו אחר היה.
0: היה כמה דקות טובות של שניהם ביחד, היה דקות לא רעות של קרינגטון, היה דקות טובות מאוד של אדם אריאל. היה 8 עיבודים, אבל של ים, אני חושב שים היה משחק פחות טוב גם מבחינת הכלייה. ים, קרינגטון, אדם אריאל, זה נראה כ3 שאתמול בא לידי ביטוי, אבל בסיטואציה הזאת, צביקה, אין לנו סטופר לג'ורדן לויד. ופה אנחנו צריכים להתמקד, כי ג'ורדן לויד, כשהוא חם, הוא לקח את פולין, צביקה, למאזן של 6-0.
1: כן,
0: וגיא פלטין, שאני מאוד אוהב, צביקה, א', השנה הזאת בהפועל תל אביב,
1: הרגע אותו.
0: אתה רואה בן אדם קבוי,
1: כן.
0: בן אדם...
1: פגעה בו.
0: כן, בן אדם משחק,
1: איבד הביטחון,
0: גם ביטחון, גם פחות טוב, ואני לא יודע מה היה הפתרונות של אריאל ביום חמישי, אני מקווה מאוד שפלטין
1: לא, אבל את הפתרונות של יום חמישי לא יראו לך אתמול, כי סמוך על הפולנים שהם קיבלו,
0: כן, הפולנים, אבל צביקה,
1: שהם ראו את המשחק,
0: שיחקו כבר 3 משחקי אימון, להבדיל מאיתנו שאנחנו שיחקנו רק אחד,
1: כי הם התחילו להתאמן קודם,
0: נכון, הם התחילו יומיים להתאמן קודם.
1: אני אגיד לך, אבל גם מאוד קשה למצוא משחקי אימון לנבחרת ישראל,
0: זה נכון,
1: לקבוצות ישראליות בכלל.
0: עכשיו, צביקה, יום חמישי זה גם יכול להיות המשחק החיים והמוות של אריאל בית הלחמי כמאמן הנבחרת.
1: אני לא יודע, אני לא שמעתי בשום מקום ש...
0: שאם הוא לא יעלה לאליפות עולם?
1: נו.
0: אני לא יודע, אני כבר שומע כל מיני לחשושים
1: מהמאמן הבא. אני לא שמעתי, אתה שמעת?
0: לחשושים, בינתיים לחשושים, אתה יודע איך זה פה במדינתנו, לחשושים. ברור שהמעמד של אריאל חזק באיגוד, כי הוא גם מנהל הנבחרות הצעירות, אבל צביקה, אני חושב, נכון ש...
2: במשך שנים, קווי החשמל היו קווי המתאר של הנוף הישראלי. רשת חיבורי חשמל שחצו רחובות, שכונות, ועיצבו את הנוף של מדינה צומחת. אבל הגיע הזמן לפתוח את קו הרקיע ולפנות מקום במדרכה. אתם יודעים, כדי שיהיה יותר נוח. אנחנו מעבירים את אותה העוצמה אל מתחת לאדמה, מסירים את העמודים ומטמינים רשת חשמל חכמה, חסינה ויציבה, שתבטיח אספקת חשמל רציפה וביטחון אנרגטי לכל בית, בכל זמן ובכל עונות השנה. חברת החשמל מאיצה את פרויקט ההטמנות הארצי וקוראת לעוד רשויות להצטרף. חברת החשמל לישראל, חברה לאומית, אחריות לאומית.
3: השידור בחסות עובד למרות המצב הבריאותי,
2: אולי מגיע לך

0: פטור ממס הכנסה. לבנת פורן.
1: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
2: חכמנו אמרו, כל המלווה הרי זה מסובך. אבל אז עוד לא היה בנק יהב.
3: אלדן מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים, החל מ-49,900 שקלים פלוס שנתיים אחריות.
4: בכל הביטוחים ברור שהפניקס מרק.
5: תלויים בספטמבר? תפוזינה סינגל זרן חוזר ובכתום. רשמו עכשיו.
6: טלריה קומודו, אופנוע השטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.
7: רזי, שדרג לבן אדם איזה רכב לפני שאתה מקבל מספרת.
8: לובינסקי טרייד אנד ליס.
9: הכוח של הספורט יוצא לשטח, משנים את חוקי המשחק ומנצחים יחד את הבריונות.
10: כל מודגי הספורט במקום אחד, H&O Brands Collection.
11: הדסון לילי, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב, הבית של הבשרים.
12: חדשות הספורט, הכותרות. הערב בלטביה, ישראל מול פולין במשחק ההזדמנות האחרונה של הנבחרת בכדורסל במוקדמות המונדו בסקט. מיד, דיווחי מלטביה. כעת, מכבי תל אביב מנסה להפוך את התוצאה מהמשחק הראשון מול לוגאנו בפלייאוף הקונפרנס ליג. הפועל תל אביב תנסה להפתיע ערב את אטלנטה אחרי התיקו במשחק הראשון. 5,000 אוהדים יתמכו בקבוצה ברדה עם סגל מלא.
13: בית"ר קבוצה מאוד אינטנסיבית ולוחצת ומוכשרת, ובוא נגיד אחת מהחזקות, אולי החזקה ביותר.
12: בשבת בית"ר ירושלים פותחת את העונה בליגת ווינר בבלומפילד מול מכבי נתניה. ירדן שוע בספק, לוקה גדרני בדרך לחתימה על חוזה חדש. כעת הגרלת ליגת האלופות עם 36 קבוצות בארבעה דרגים, מחזור הפתיחה ב-8 בספטמבר. 5 ימים לפני סגירת חלון העברות בספרד, אתלטיקו מדריד הודיע רשמית, חוליאן אלוורז לא יעבור בשום אופן לברצלונה מיד. כל הפרטים. ערב טוב, ערב ספורטיבי של הכרעות כחול לבן בכדורגל. מכבי תל אביב והפועל תל אביב נסו לרשום מהפלה לשלב הליגה של הקונפרנס ליג, ובכדורסל נבחרת ישראל, משחק ההזדמנות האחרונה במוקדמות המונדו בסקט. מיד נהיה עם כל הכתבים והדיווחים, אבל לפני כן, ערב טוב לארז אדלשטיין, ערב טוב לאל לחמן. כותרות שלכם, נתחיל איתך יד.
14: ערב טוב, אנחנו ככה מקווים, כמילות השיר, אם זה טוב ואם זה רע, אדלשטיין, אין כבר דרך חזרה. אז גם הפועל וגם מכבי תל אביב, אין דרך חזרה, ואני מאמין בכל ליבי. אנחנו רואים את ההרכבים.
12: גם על הפועל?
14: מאמין בקבוצות, מאמין בכל ליבי. מכבי והפועל, שתי הקבוצות של תל אביב, שמחות היום יחד.
12: ארז?
15: חונכנו שכשנבחרת ישראל בכדורסל משחקת, זה יום חג. יש איזו תחושה אפס, שזה הולך לכיוון אחר. בוא נקווה שניצחון היום. לא, שניצחון היום יחזיר את האנרגיות בחזרה לענף שאנחנו כל כך אוהבים.
12: טוב, עוד מעט נהיה עם כל העניינים האלה, אבל לפני הכל אנחנו ממהרים ללטביה, שם נמצאת שליחתנו הנאמנה, נועה פופלינגר. על הנועה, משחק נבחרת, זה תמיד מרגש. מה החדשות האחרונות לקראת ההתמודדות החשובה?
16: כמה אנשים אהובים באולפן אחד, נכון, שרון, אז אני חייבת להגיד שמדברים כאן על הסטטיסטיקה, כן, איזה אולפן, איזה אולפן מכובד. אז אני חייבת להגיד לך שמדברים איתי כאן במחנה הנבחרת על מאמן שניצח את פולין בעבר. הוא יושב איתך באולפן ולא מדובר באל לחמן, אלא בארז אדלשטיין הגדול. אז כמובן שכאן מבחינת אריאל בית הלחמי הוא מקווה גם להיכנס לסטטיסטיקה של מאמנים שמנצחים את פולין. ואת יודעת, יש באמת תחושה כאן במחנה הנבחרת שפשוט אין דרך חזרה, הפסד כאן וזהו, אפשר באמת לקפל כאן את השאיפות שלנו למונדו בסקט, לא להגיע אפילו למשחק ביום ראשון, גם לחלונות הבאים, ויש כאן באמת תחושה של דריכות. אומרים לי כאן אנשי נבחרת ישראל, לא מעט שיחות ככה מסביב לשעון, לעורר כאן את הסגל. אני כן חייבת להגיד לך שיש כאן פציעות קלות, אם זה רפי מנקו שסוחב פציעה עוד מסיום העונה, גם ליאור קררה, אבל ה-12 שבחר יהיה בית הלחמי מאוד רוצים לעלות על הפרקט, וכולם כאן כן, בסופו של דבר יהיו זמינים עבור המאמן הלאומי שלנו. נזכיר אתמול החדשות, זה כמובן חנוכי שלא נרשם, אבל לפי האינדיקציות שאנחנו מקבלים, זה עתיד להיות שונה במשחק ביום ראשון. תהיה רוטציה מול לטביה ביום ראשון. את יודעת, יחסית ריק כאן, מה זה יחסית? ריק כאן שרון, רק 50 איש מהקהילה היהודית יגיעו לכאן, לצעוק אל ישראל בתקווה.

לדחוף את החבורה הכחולה לבנה שלנו בדרך לניצחון. מהצד של בית הלחמי, דגש אצל איגור מיליצ'יץ' על ג'ורדן לויד, על פוניטקה, לעצור את צמד הכוכבים של הנבחרת הפולנית על מינימום פעולות חיוביות כבר מההתחלה. כמו שאמרת, אנחנו עם אולפן מיוחד,

0: חלונות לא היטיב איתנו. לא הצלחנו להגיע לאליפות העולם, למרות שרצינו כל כך להיות חלונות, כי טענו שבנבחרות אחרות שחקני ה-NBA לא יהיו, ולנו אין יותר מדי שחקני NBA, בזמנו היה כספי, ואחר כך מקל, וטענו וסיפרנו סיפורים, ואף פעם לא הסתדרנו. ולחלון הזה באנו עם מאזן לא טוב, כשדווקא את החלון הקודם שהיה בסוף העונה, בתחילת הקיץ, שם היינו צריכים לגנוב ניצחון על גרמניה ואו קרואטיה. נכון, הבית שאנחנו מצטלבים איתו, כמו, קרי, פולין עכשיו, לטביה ואחר כך הולנד, הוא בית פחות חזק מגרמניה וקרואטיה, אז בוא נגיד שאנחנו צריכים לעשות את הכל כדי לעבור את הפולנים הערב.
1: אנחנו זוכרים את החלון הקודם, את הנאום שנתת לגבי החוסרים, של הנבחרת. דיברת על זה גם עכשיו, חוסרים פה חוסרים, חלון כמו חלון, אז יש גם חוסרים של לא מעט שחקנים. הפעם אין כל כך הרבה חוסרים פה בחלונות קודמים.
0: אוקיי, באמת, הסיפור האקוטי הוא רומן סורקין.
1: זה אקוטי.
0: אנחנו בקמפיין הקודם נאלצנו להביא שחקנים שלא לבשו מדי נבחרת אף פעם, אז רומן הוא מאוד חשוב, אבל זה גם איזשהו שלב בעונה שמישהו מצפה מרומן סורקין לבד לנצח את המשחק, טועה. הוא היה פצוע בחלון הקודם, הייתה פגרת קיץ, אנחנו לפני תחילת העונה, אז ככה שלבנות על זה שחסרו, אז בוא נגיד הרוח הקבוצתית, הגאווה, איזו שצריכה לנצח את המשחק הערב.
1: ואם אנחנו בישראלים טובים וחשובים, מסכינן, אז ים הדר ותמיר בלט ישתפו לראשונה פעולה הערב הזה. איך אתה רואה את שיתוף הפעולה ביניהם?
0: קודם כל, נבחרת ישראל צריכה למנות את השחקנים הטובים ביותר.
1: זה ברור.
0: ונבחרת ישראל, להבדיל מקבוצה, לא יכולה מעמדות. בנבחרת צריכים להיות 12 שחקנים, שברגע פקודה כל אחד אמור להיות שם. אנחנו נרחיב על זה באולפן שלנו. יש לנו אולפן לפני המשחק, אנחנו נרחיב איך השילוב צריך להיות, מה הם צריכים לעשות, אבל התזה, השחקנים הטובים צריכים לדעת לשחק אחד עם השני, ופה יש הרבה עבודה לצוות המקצועי.
1: בוא נסיים עם החבורה של מיליצ'יץ', ממי אנחנו צריכים להיזהר שם, ויש שם דמות אחת שאנחנו גם מכירים מצוין.
0: כן, אנחנו מכירים מצוין את ג'ורדן לויד, פעם אחת כי הוא היה במכבי תל אביב, פעם שנייה כי הוא התחיל את הקריירה שלו בארץ באילת, פעם שלישית כי באליפות אירופה האחרונה שהייתה בפולין, הם ניצחו אותנו על חודו של סל, דווקא בבית, השד לא כל כך נורא. החיבור של הפולנים, הנבחרת שרצה הרבה שנים ביחד, ההיררכיה שמסודרת שם, זה המפתח. זה לא נבחרת כמו קרואטיה שיש לך שחקנים כמו איזוניה וזובץ' או גרמניה שיש רודר. זה סיפור אחר של נבחרת. נבחרת ישראל יכולה וצריכה לעשות את זה.
1: ארז, אני אחל להצלחה לנבחרת ולשידור בכלל. כן. תודה רבה. טוב, אייל, אתה מדבר איתי כמובן על התל אביביות, יש לנו הרבה מאוד על מה לדבר הערב הזה, אבל לפני כן, מכבי משחקת כעת מול לוגנו, תוצאה כרגע 0-0, אנחנו נמצאים בדקה השמינית של המשחק הזה, נזכיר, המשחק הראשון הסתיים בהפסד צהוב וצורב מאוד. מה התרשמותך עד כה? ומה המפתחות של מכבי בכל זאת לנצח את המשחק הזה?
2: קודם כל, שמעתי
1: למחוק את מה שראינו במשחק הראשון.
2: למחוק את מה שראינו, למחוק ארבעה משחקים רצופים שמכבי סופגת. זה המשימה, ושמעתי בקשר רב את ארז לגבי שחקן אחד בפולין שצריך להתמודד איתו. אז קל וחומר לגבי קווין ביירנס, החלוץ של לוגנו. אנחנו עוד ברושם של ההדחה של באר שבע מסבח, והזהרנו שבוע שלם שסבח צריך להתמודד עם חלוץ אחד, עם מיקלס. אותם דברים אנחנו אומרים לגבי לוגנו. להתמודד עם חלוץ בן 35, קווין ביירנס, זה לא צריך להיות משימה כל כך גדולה. זה השחקן, זה המוציא אל הפועל. שמונה משחקים, שמונה שערים. כלומר, מכבי, שתי נקודות. אחד, לעצור את הספיגה, ארבעה משחקים רצוף. אני מקווה שקני מילר שם על זה את הדגש. והדבר השני מבחינה הגנתית, להתמודד עם אותו קווין ביירנס. ולסיום, אין הרבה גולרים במכבי, כי זה מתחלק דור פרץ וסייד אבו פרחי, סייד איננו, סטולר פותח, קצת חיבורים ופיק אנד רול עם אדלשטיין בין דור פרץ לבין החלוץ הסלובני של מכבי. זה המפתח.
1: כן, הערבוב הזה מקובל עליך? הפיק אנד רול עם כדורגל? לא יודע, תגיד לי אתה.
0: אין, אני לא מבין כדורגל.
1: נראה לי שאתה מבין. אז סתם עושה את עצמך. הפועל תל אביב, אחרי התיקו ההירואי בברגמו מול אטלנטה, בואו נראה את ההרכבים של האדומים, ואחר כך גם דעתך על ההרכב הזה.
2: כן, אז בניגוד למכבי, הפועל דווקא בשלושה משחקים לא סופגת, וזה נובע מהעובדה שהאמצע, זה אומר, מיים בו אמצע ימין, צ'יקו אמצע שמאל, קראי ופלקאו, שני קשרים אחורים, כל הרביעה הזאת לא זזה מהרכב של אליניב ברדה, תוסיפי שרון את שני המגינים קוקו וליידנר, זה נהיית שישייה עם השוער שביעה, עוגן, חומה, תקראי לזה איך שאת רוצה, הדברים האלה...

0: להפועל תל אביב לא זזים, היציבות מאוד מאוד חשובה ליניב ברדה, ומבחינתי אם הייתי צריך לתת איזושהי המלצה, נשארו באמת שעות ספורות, חייב לפתוח דאפה ולא בועטנק, ואני גם אגיד לך למה, אטלנטה, קבוצה חזקה, סריה, הליגה האיטלקית, צריך פה בפתיחה חלוץ שירחיק את הצרה, שיוריד את הנטל ולהכניס את בועטנק, שהוא קצת יותר כבד ופחות חרוץ מדאפה, כאשר הטקטיקות מתמוססות בהמשך והמרווחים נפתחים.
1: דיברת על דאפה, דברתי על האמצע של הפועל תל אביב, שהוא סופר משמעותי, דווקא בשיטה של לניב ברדה.
0: נכון, שאת אומרת שיטה של לניב ברדה, אז מהבודדים, לא רק בכדורגל הישראלי, בכלל, אנחנו לא רגילים למאמנים שמשחקים שני קשרים אחורה. רואים בקו, אליניב ברדה עושה את זה עוד מימי הליגה הלאומית, זה קרייב ופלקאו, אבל שבאים לשרק נגד אטלנטה, כמובן צריך את הצלע השלישית, ואין כמו על קוקין לבנות את הצלע הזאת. ולמה אני אומר על קוקין, ולמה אני חושב שהילד הזה מאוד מאוד חשוב? כי הוא חולש ומשפיע על שטחים מאוד גדולים. הוא הקודקוד העליון במשולש ההפוך של, של הפועל תל אביב, כלומר יש לו שטח גדול מאוד, שהוא צריך לגמוע פשלית שם, כל הנעת הכדור הידועה של אטלנטה, ולכן מבחינתי, ברווח הזה, במרחב הזה, בין שני הקשרים האחוריים, לבין בואטנק סלש דאפה, לאל קוקין, יש משמעות גדולה.
1: רצית להתייחס לבניית הסגל של אליניב ורדה, השילוב הזה בין צעירים לוותיקים?
0: אליניב ברדה הבין כבר בתחילת העונה שעברה שהוא לא יכול להביא ישראלים בולטים, אז הוא הביא את הישראלים שיהיו בולטים, ואנחנו רואים את הרשימה הזאת של השחקנים הצעירים. ליידנר כבר נמצא בהרכב הראשון, דניאל דאפה מדפק, מור בוסקילה נכנס כל משחק, אבל מהעבר השני הוא יצר בלנס סדיר, שחקנים זרים שרובם
1: כפולם בני
0: 30, וזה הרעיון המצוין של אליניב ברדה. כל הזרים בני 30, תוסיפי גם את שחר פיוון כאן לרשימה הזאת, ותראי עוגן אחד של שחקנים ותיקים, במיוחד השחקנים הזרים, לצד הצעירים שהם עם הפנים קדימה, ובשל כך, הפועל תל אביב מאוד מאוזנת.
1: צריך לומר, הפועל תל אביב מציגה הגנה בכלל לא רעה, ראינו את זה במשחק הראשון בברגמה מול אטלנטה, ממה צריך ברדה והפועל תל אביב הערב הזה להיזהר בהתקפה איטלקית?
0: כן,
1: וממי בעיקר?
0: האיטלקים זה 4-3-3. קלאסי, עם שלושה חלוצים, ואנחנו תכף נראה גם את, את ההרכב שלהם. ושני הבלמים, צ'יקו ומיימבו, שרגילים לקבל חלוץ שפיץ 1-9 על הגב, יקבלו דווקא את הרספדורי ואת הבלגי דקטלרה, שבאים מהצדדים, כלומר הם מסורטטים על פניו כשני שחקני קו, אבל הם חלוצים אמיתיים, ולכן ההגנה חייבת לעמוד פנימה כמו חומה. אנחנו רואים את הטלנטה באה מצד שמאל, והכוח הגדול גם של אליניב ברדה, שהוא לוקח את מרקוס קוקו, והוא מכניס אותו, מצמצם אותו לכיוון מיימבו, הופך אותו שצריך גם לבלם שלישי, ולכן הסוד הגדול, נגד שלושת החלוצים של הטלנטה, מתוך ידיעה ששלושתם נעים לאמצע, על שני בלמים של הפועל, לעמוד קרובים, לעמוד צפופים, קראי ופלקאו חייבים לתמוך. מבחינתי, זה המפתח. עם ההגנה של הפועל תל אביב תמשיך לתפקד כמו במשחק הראשון, גול אנחנו ניתן. גול האדומים יתנו.
1: תזכור, אני רשמתי את זה.
0: כן, כן, גול אנחנו ניתן.
1: מה המפתחות של הפועל למשחק הקשה הזה?
0: המפתח, קודם כל, זה למשוך את המשחק קצת. למשוך. ולמה אני אומר למשוך את המשחק לחלק האחרון שלו? כי שאנחנו רואים את מצבת הגילאים של אטלנטה, אנחנו רואים לא מעט שחקנים שחצו את גיל 30 כבר. וזה נתון שיכול לגרום להפועל הצעירה יותר מהספסל, הרעננה יותר מהספסל, להכריע אותו דווקא בחלק האחרון, ולא נורא להגיע לפנדלים. ולכן, למשוך קצת המשחק, זפה קוסטה ופשליץ' ומרטן דרון, אני לא יודע אם הוא יהיה שותף, אבל לא מעט שחקנים שהם שחקנים מאוד מבוגרים, שחקנים מאוד ותיקים באטלנטה, צריך להיזהר רק מדבר אחד. אטלנטה ניצחה לפני 3-4 ימים את ססואלו במחזור הפתיחה. הם באו למשחק נגד הפועל תל אביב, לא חדים כי הם לא שיחקו 3 חודשים. המשחק נגד הפועל, יחד עם המחזור הראשון בליגה הניצחון, גרם להם להיות קצת יותר חדים. משחק יותר קשה מהמשחק הראשון נגד אטלנטה, אבל אני מאמין.
1: אולי הם גם למדו את הפועל, אבל אנחנו צריכים להישאר אופטימיים.
0: הכי חשוב שהפועל למדו אותם.
1: בדיוק.
0: זה מה שחשוב.
1: יאל, תודה רבה.
0: תודה, תודה.
1: המחזור השני בליגת ווינר יפתח עם לא פחות מ5 משחקים. במוקד ביתר ירושלים תפתח מבחינתה את העונה בצורה רשמית, אחרי שלא שיחקה במחזור הראשון, תארח בבלומפילד את מכבי נתניה בבית וגן, עומר שרבי. אז בבירה יש התרגשות לפתוח את העונה, ויש גם חדשות מעניינות בגזרה הירושלמית.
2: ערב טוב, ביתר ירושלים נרגשת ושמחה לפתוח את העונה הקרובה, וצמד המילים שחזרו כאן הכי

0: הרבה במסיבת העיתונאים היו קפיצת מדרגה, גם אלמוג כהן וגם ירדן שועה, שניהם מסמנים מטרות, יודעים שאחרי שבעונה שעברה פספסו את האליפות ממש במחזורים האחרונים, ברגע האחרון של העונה, השנה לא רוצים לתת לזה לחמוק, מרגישים שעשו קיץ איכותי וטוב, למרות ההדחה המאכזבת מאירופה, רוצים לפתוח ברגל ימין את העונה במשחק הפתיחה מול מכבי נתניה. הצהובים היו אמורים לארח את המשחק הזה באצטדיון טדי, אבל הוא לא כשיר לאירוח בפתיחת העונה. אז הם נאלצים לנדוד לאצטדיון בלומפילד, אבל גם שם צפויים לקבל אווירה ביתית. בלומפילד צפוי להיות מלא באוהדים צהובים שחורים. צריך להתרגל, ביתר ירושלים עם 20 אלף מנויים שיבואו בכל משחק לדחוף את הקבוצה, וכמה אלפי כרטיסים אחרונים צפויים למחר עד שריקת הפתיחה. מבחינה מקצועית, סימן השאלה הגדול ביותר נוגע סביב ירדן שועה, שנטש את האימון אתמול בשל פציעה בקרסול. הוא יושב במסיבת העיתונאים ואומר שהוא מאמין שהוא יהיה כשיר ושהוא יהיה בסדר. אנחנו נחכה לראות מה יקרה לפני שריקת הפתיחה. שחקן שצפוי לפתוח בהרכב, גם צפוי להמשיך את ההתקשרות שלו עם ביתר ירושלים, הוא לוקה גדרני, הבלם שבבירה נורא נורא מרוצים ממנו, היו רוצים לראות אותו ממשיך, והוא באמת נמצא במסע ומתן מתקדם, אפילו על סף סיכום להערכת החוזה שלו בבירה. השחקן הבא שצפוי גם לחתום על הערכת חוזה הוא הבלם השני, הזר, בריין קרבלי, ואיתם ביתר ירושלים משיגה איזשהו אי של יציבות במרכז ההגנה ששמחים עליו מאוד. בוא נשמע את אלמוג כהן ואת ירדן שועה במסיבת העיתונאים רגע לפני פתיחת העונה.
1: לא ידעתי שיהיה לי ככה כיף בתור מאמן, זה לא משהו שהרגשתי לפני זה. אני מאוד נהנה, אני רואה את עצמי בתור מאמן, אני לא חושב כרגע על מנהל מקצועי או לחזור להיות מנהל מקצועי, אז ככה שאני מתרגז כל כולי באימון, נהנה מזה מאוד. אני חושב בסוף הדבר כל איש מקצוע, כל שחקן, הוא צריך לעשות משהו שמספק אותו. אני מרגיש מאוד מסופק מזה. אנחנו חיים בעולם של תוצאות, מאמן צריך להביא תוצאות. יש הבדל בין מנהל מקצועי לבין מאמן. מאמן נשפט לפי המשחקים, לפי המשחק הנתון הקרוב. אז זה מבחינתי הדבר הכי חשוב כרגע, זה המשחק מול נתניה.
2: רוב השחקנים שנשארו פה וגם החדשים שהגיעו מבינים את הפוטנציאל שמה שפספסנו שנה שעברה, את הקפיצת מדרגה שאנחנו יכולים לעשות השנה, ואני בטוח שאנחנו נעשה את זה בצורה הכי טובה שיש.
3: עונה מעניינת לפנינו. מנגד מכבי נתניה מגיעה אחרי שסיימה בתיקו אפס מול בני סכנין במחזור הפתיחה, והיא מחפשת גול ראשון העונה. הקבוצה קיימה מסיבת עיתונאים לפני שעה קלה. עגל גולדשטיין בנתניה, עגל, רוני פוגש את ביתר ירושלים, וזה תמיד מעניין.
4: ערב טוב, בהחלט זה תמיד מעניין, בטח שאנחנו זוכרים כיצד הסתיים המפגש הקודם בין הקבוצות באצטדיון בנתניה, אז הסתיים 8-2 לזכות ביתר ירושלים, הפעם נתניה תתארח בבלומפילד. הם מדברים שם על המשחק האחרון נגד סכנין, על האכזבה מכך שלא הצליחו לכבוש, הפעם אומרים סיפור שונה לחלוטין, ביתר ירושלים קבוצה איכותית, יוזמת, אבל אולי דווקא שם שיהיה קצת יותר שטחים לשחקנים המוכשרים של מכבי נתניה, מקווה רוני לוי והחניכים שלו להצליח לכבוש וגם לצאת עם נקודות. יש גם סיפור שמאוד מאוד מאכזב את אנשי מכבי נתניה, העובדה שבסמזה ארורה, אחד מכוכבי הקבוצה, בספק גדול להתמודדות, הוא סובל מרגישות במפסע, הוא לא רוצה לוותר על ההתמודדות, אבל לא מצליח להשלים אימונים מלאים במהלך השבוע. במידה ויעדר נדב נידם צפו לפתוח במקומו בקישור. הציפייה של רוני לוי לראות קצת יותר עזרה משחקני הכנף וגם מהמגנים בחלק הקדמי. לא צפויים שינויים רבים מהרכב שפתח במשחק נגד סכנין. מאור לוי, אוזבילו וכמובן מתיאס דבו בחלק הקדמי צפויים לפתוח, ואלה הם הדברים של רוני לוי לקראת המשחק בשבת.
5: מבחינתי אישית, גם אני מאמין מכבי נתניה זה רגע עצוב המשחק בשנה שעברה, אפשר להתעלם ממה שקרה ולשכוח את זה. יחד עם זאת אנחנו ספורטאים ומקצוענים ומסתכלים קדימה ומנסים לעשות את הדברים בצורה טובה, לא מתעסקים לא בנקמות ולא בדברים מהסוג הזה, רוצים לבוא לשחק טוב, להראות שאנחנו קבוצה טובה וחזקה ושהמשחק הזה מאחורינו. ביתר קבוצה מאוד אינטנסיבית ולוחצת ומוכשרת ובוא נגיד אחת מהחזקות, אולי החזקה ביותר, וביום כזה אנחנו צריכים להתעלות כקבוצה בכל הפרמטרים, וגם באופן אישי אנחנו צריכים להביא את היכולות שלנו. פחות מזה זה לא הספיק.
3: וכאמור, המחזור השני פתח בשבת בערב עם 5 משחקים, 4 מתוכם בשעה 8. הפועל באר שבע תפתח את הליגה מבחינתה אחרי מפח הנפש באלופות ותשחק מול הפועל רמת גן. טבריה תנסה לצמצם את מינוס הנקודות כשתתמודד מול קריית שמונה, שידור ישיר ב5 סטארס, ומכבי פתח תקווה תנסה להישאר.

0: מושלמת שתשחק בסכנין, שידור ישיר ב-5 לייב. בשעה הזו במקביל אלינו מתקיימת הגרלת שלב הליגה וליגת האלופות. הפועל באר שבע לצערנו לא משתתפת, אבל 36 קבוצות אחרות כן, כולל האימפריות הכי גדולות של אירופה, כשהקבוצות כידוע מתחלקות ל4 דרגים, וכל קבוצה תקבל שתי יריבות מול כל דרג. את מי תפגוש אלופת אירופה מכהנת PSG? נגד מי תשחק ריאל מדריד של מוריניו או ברצלונה המתחדשת? ואת מי תקבל סבחה האזרית שתפסה את המקום של האלופה הישראלית? כל התשובות מיד. נזכיר שמחזור הפתיחה של שלב הליגה יצא לדרך ב-8 בספטמבר, שידור השיר של ההגרלה עכשיו בספורט 5 פלוס. סגת עתידו של חוליאן אלוורס הגיעה לנקודת רתיחה היום, כשאטלטיקו מדריד הבהירה סופית בהודעה רשמית שהחלוץ לא יעבור לברצלונה. בתום ישיבת הנהלה, הנהלה במדריד, נציג הקולצ'ונרוס החליטו פה אחד שלא לנהל מסע ומתן מול האלופה בנוגע להעברת החלוץ הארגנטינאי, שמצידו מפעיל לחץ כבד לעזוב, ובינתיים החמיץ את שני האימונים האחרונים של אטלטיקו בטענה כי הוא חולה לכאורה. המועדון בטוחים שאלוורס מחרים את האימונים מכיוון שברסה היא הקבוצה היחידה אליה הוא רוצה לעבור, אבל מבחינת הקולצ'ונרוס אין שום התכנות לעסקה. מי שעוקבת בעניין מהצד היא אלופת אנגליה ארסנל. נדגיש, חלון העברות בספרד, כמו בכל הליגות הבכירות באירופה, ייסגר ביום שלישי הקרוב, ב-1 בספטמבר. בעוד 3 ימים תצא לדרך חגיגת אליפות ארצות הברית בטניס, הגרנד סלאם האחרון של השנה, ובינתיים הלילה טורניר הזוגות המעורבים הגיע לנקודת השיא שלו עם הגמר הגדול בין יעקב מנשיק וקרולינה מוחובה. לפלאביו קובולי האיטלקי ובלינדה בנצ'יץ' השוויצרית. מנשיק מעולם לא שיחק קודם לכן בזוגות מעורבים, אבל יכולת התגובה שלו ליד הרשת פיצתה על חוסר הניסיון שלו. במקרה הזה הוא החזיר 3 חבטות של בנצ'יץ' וסיים כמו גדול בדרך לנקודה יפהפייה. מנשיק חתם מערכה בסטייל עם אייס כדי לתת לזוג הצ'כי 6-3 בסט הראשון. המערכה השנייה קובולי פנליסט רולאן גארוס ביחידים השנה, ובנצ'יץ' מדליסטית זהב אולימפית מטוקיו, הציגו טניס משופר, הביסו 6-1, כשבזוגות במקום הערכה שלישית המשחק מוכרע בשובר שוויון עד 10. הזוג הצ'כי שלט ברוב שלבי הסופר טייברייק, הרבה בזכות יכולת התגובה המהירה של מנשיק, שאלה אותם ל-8-4. מכאן היה ברור לאן זה הולך, מנשיק סגר סיפור עם אייס בדרך ל-10-6, ויחד עם בת ארצו, מוחובה, שרק בחודש שעבר הפסידה בגמר היחידות בווימבלדון, זוכה בטורניר הזוגות המעורבים ב-US Open. עבור שני הצ'כים מדובר בתואר גרנד סלאם ראשון בקריירה, ועכשיו הם ינסו לשחזר את ההצלחה גם ביחידים.
1: At the end, really, the matching outfits made a difference for us. No, really, I wasn't really expecting to be standing here tonight. We came out just having fun and enjoyed these mixed doubles, and now we are standing here.
2: It's my first time standing here as well. Didn't expect that coming, you know, before the tournament, but it's such a great fun. It was amazing to play and to start the US Open like that.
0: כבר שנים שבישראל חולמים על הטופ העולמי בכדורעף חופים. השנה יש גם צמד ישראלי שכנראה בדרך הנכונה לשם, אלון אלעזר וקווין קוזמיצ'וב, טיפסו השנה למקום ה-16 בדירוג העולמי, והמשמעות היא שאפשר להתחיל לחלום על ייצוג ישראלי גם במשחקים האולימפיים. רגע לפני אליפות ישראל בחסות עיריית תל אביב, שתתקיים בסוף השבוע בחוף פרישמן, במהדורת הלילה תשודר כתבה ברותם פלדברג, פגשה את הצמד שחולם רחוק, הנה טעימה.
3: שהמצאתם ביניכם?
4: הוא קוויניו. אני אין לי באמת, אני אין לי.
5: יפה.
3: רעיון על מגרש כדורעף חופים, יצא לכם כבר לעשות?
5: אף פעם לא.
6: לא, תמיד שלא.
3: בשנה האחרונה הספורט הישראלי תקע יתד נוסף בזירה העולמית. שחקני כדורעף החופים אילון אלעזר וקווין קוזמיצ'וב הצליחו לעשות היסטוריה ולשים את ישראל על המפה העולמית, כשעכשיו הם מחזיקים בדירוג השיא אי פעם לישראל, המקום ה-16 בעולם.
7: השנה זה משהו התחבר עם העניין של הביטחון ועם היכולת. ובאמת בהודו, שזכינו בטורניר הראשון במדליית הרד, שם משהו השתחרר. זאת אומרת, הבנו, אוקיי, יש לנו את התעודה הזאת שאנחנו שייכים לפה, ומפה משהו הלך

0: הרבה יותר חלק. המשכנו למקסיקו, עוד מדליית ארד, הפסדנו בחצי גמר על כלום, הדברים ממש קטנים. ואז בסין, שזכינו בזהב, זה כבר היה אוקיי.
1: ועכשיו, תחזית מזג האוויר ממגוון יעדים ספורטיביים. מזג אוויר נוח בלוזאן, שתארח ממחר את סבב הגרנד סלאם בג'ודו, בהשתתפות 16 ג'ודאים מישראל. גם נבחרת הכדורסל של אוקראינה מארחת בריגה, שם יהיה קריר בערב במפגש בין האוקראינים ליוון. בבלגרד יהיה חם בערב כשסרביה תארח את איסלנד, גם כן במוקדמות המונדו בסקט. וליל, מזג אוויר אירופי וקלאסי לכדורגל במשחק בין הקבוצה המקומית לפריס סן ז'רמן.
2: תחזית מזג האוויר בחסות.
3: כדורגל שחקים 90 דקות, בסוף מוקד השורות של לאומי עדיין פתוח, יאללה!
4: בכל הביטוחים בערוב שהפניקס מר.
5: אני הייפר?
6: אתה הייפר.
5: גם אתם הייפר? אדידס הייפרבוס, בחנויות ובאתר.
7: אנחנו איתכם ברגעים המרגשים שבחיים, כבר למעלה מ-100 שנים. צחובוי. XI Mobility, הבית לתחבורה חשמלית חכמה. XI Mobility.
8: העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. 3 בספטמבר, יום פתוח וירטואלי. SE, Future Oriented.
9: כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
10: MG 4 אורבן, החשמלית המשפחתית הכי מרווחת בקטגוריה. MG, made for more.
11: ביטוח הרכב של מגדל. ככה עושים הגנה?
12: טוב שואל.
11: מגדל, רואים רחוק.
13: מצ'טונים אקסטר סופט, מבדרך במיוחד, המעניק תחושת אווירות ונוחות לאורך כל היום. דלטה.
14: יש משחק? יש פן המשקאות. רשת משקאות בפריסה ארצית.
1: נזכיר לכם, החל מ-9 ישראל פולין, מוקדמות המונדו בסקט עם אולפן מקדים, החל מ-8:30 כאן בספורט 5. אלה לישראל. זהו, אנחנו סיימנו, נזכיר לכם, ב-11 המהדורה המרכזית ומיד לאחר מכן יציא עיתונות. לפני סיום, נגיד תודה לרותם גוטלר, המפיק שלנו היקר, שעוזב אותנו ויוצא לדרך חדשה. בהצלחה, רותם. שערב שקט וסוף שבוע נפלא.
15: השידור בחסות.
16: לא משנה באיזה צבע תצבעו את הקיר, יש רק אחד עם כושר הסתרה סופר גריל. טמבור.
17: לי קופר סייל. ג'ינסים רק ב-149.90 שקלים. לי קופר. תמדוד. תבין.
18: תום, סליחה שאני גולשת, אבל גם לך מגיע מור.
19: גם לך.
18: נכון.
20: Let the perfect aroma take over. Carlsberg Luma. Probably the best beer in the world.
21: לא חושבים מחדש על קבוצה, אבל כן על מולטי SUV פצצה.
22: דונגפנג מייג'.
23: עכשיו בנאוטיקה. 1+1 מתנה. נאוטיקה, inspired by the sea.
24: בנקודת המפגש בין העיר לים, נולד סגנון חיים חדש. דמרי ימה, החופש להיות.
25: I didn't know you had dandruff.
26: I don't.
27: Head and Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים.
28: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
29: הישראלים כבר יודעים. פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
30: לא נגמר, לא נגמר.
31: הערב ובראשון. ים מדר, תמיר בלט ונבחרת ישראל שלא מוכנה לוותר, יוצאים לשני משחקים גורליים בדרך לאליפות העולם.
30: לא יאמן.
31: הערב, ישראל מול מובילת הבית פולין, ובראשון, לטביה מארחת את ישראל למשחק מכריע.
30: ניצחון היסטורי לנבחרת ישראל.
31: נבחרת ישראל במוקדמות המונדו בסקט. הערב ובראשון, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל, אנחנו משדרים דרמה.

0: בקטנה לשיפוטכם, מי השחקן שכבש את השער היפה ביותר במשחקי פלייאוף ליגת האלופות אמש? מספר 1, לוקה יוביץ'. מספר 2, מליק פופנה. מספר 3, קריסטיאן מרטינז. שלחו את בחירתכם והמילה בקטנה לפייסבוק מסנג'ר של ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס מתנת.
1: הרכב מנצח לא מחליפים. אפי באכזיב, כשהים הוא חלק מהמשפחה.
2: כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
3: חדש מקרממן, שמפו קרטין לגבר לחיזוק סיב השערה, מאושר בקפאין. קרממן.
4: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב, ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
5: סלמה החצי, קונצרט.
6: מאזדה סקס 5 החדשה?
5: מאסטרפיס. לחן קאצ'י.
7: אנחנו כאן בשביל העתיד, אתם כאן בשביל לחקור אותו. אוניברסיטת אריאל.
8: מזרחי טפחות נותנים להורים לילדים חופש גדול מהמשכנתא באוגוסט.
9: ניגול! יש!
10: דרופ חזק במקדונלדס. הוט הני, רוטב דבש עם רוקץ חריף. אוף!
11: דאצ'יה דאסטר החדש, גם היברידי, גם אוטומטי וגם ארבע על ארבע לשטח. הכל בדאסטר אחד.
12: פינקי פנסיה דיגיטלית 100% אובייקטיבית. פנסיה אובייקטיבית היא פנסיה טובה יותר.
13: ריסטארט, מגזין חדש בשיתוף מפעל הפיס ו-ICA. שישי 12:30.
14: בוקר, צהריים טובים לכם. ברוכים הבאים לשניים אוחזין בחדור, פרק מספר 2 לעונת המשחקים 26-27. פרק 77 בסך הכל, ואולי המספר הזה מלמד על מה שנדבר עליו בהתחלה. אלן צביקה, מה שלומך?
15: שלומי טוב.
14: איך אתה שורד את הלחות הנורא, או שזה כבר אתה רגיל עם הלחות הזאת? אתה פה משנת...
15: נולדתי בלחות.
14: 52.
15: נולדתי בלחות, לא נולדתי בשלג. כשהייתי ברוסיה ראיתי כמה אלה נולדו בשלג. אז בסדר, אבל קשה. טוב. חם, אבל במכוניות...
14: לא חם, לך צביקה, זה יותר גרוע.
15: במכוניות כבר יש מזגנים, פעם לא היה...
14: פעם לא היה, נכון?
15: בבניינים, בבתים כבר יש מזגנים, פעם לא היה...
14: פעם היו פותחים איזה אשנב באוטו, צביקה, ומשם היו גונבים את המכוניות, לא?
15: כן.
14: טוב, תוכנית 77, אי אפשר צביקה לא לפתוח, בסרט שיוקרן הערב בערוץ 12, הסרט בהתחלה, אני חושב שהשם שלו היה סוד של מיקי, פתאום היום אני אומר, ראיתי שהכותרת שונתה לסל האחרון של מיקי ברקוביץ', גם בידיעות אחרונות היום מפרסמים בכותרת, מיקי ברקוביץ' מתמודד עם מצב רפואי מורכב, זה מי כמוך יודע, ניסיון לחבס מילים למצב רפואי מאוד מאוד קשה של גדול כדורסלני ישראל. קשה לי צביקה עם החשיפה הזאת, אני חשבתי ש... אבל המשפחה שלו רצתה לצאת עם זה, רצתה להוציא עם זה, והיום אני חושב ש... והרי לא מעט אנשים מתלחששים, שמועות, מדברים על זה, ושבוע שעבר מיקי, הבן שלו רואי, הגיע לקבל את פרס מהראשונים שנכנסים להיכל התהילה של הכדורסל הישראלי ובצדק, שהאיגוד הקים, מיזם מבורך שעליו אחראי איציק פרי. איך אתה עם הגילוי הזה של הסרט, איך אתה בכלל עם המצב של מיקי? אני חושב שאתה אחד מהאנשים, צביקה, שיש לו המון המון שעות עם מיקי ברקוביץ'.
15: תשמע, זה עצוב, זה קורע לב, אפשר להגיד ששובר. אני יודע את הסיפור הזה מתחילתו, ובאמת כל הזמן מתמודדים עם הסיפור, איפה מיקי? אני שיחקתי עם מיקי במכבי.
14: חושב שאתה ראית אותו לאחרונה, באחת המפגשים האחרונים אצל, אמרת לי, הלכתם לאיזה ארוחת ערב אצל חמו, או ארוחת צהריים אצל אברהם חמו?
15: כן. לא, גם אחרי זה עוד פגשתי אותו
14: פגשת
15: פעמיים.
14: פגשת אותו, אוקיי.
15: אבל אני גם יודע, בעיקר ממוטי ארואסטי ומטל ברודי,

0: שטיפלו בו באמת בגבורה ובחברות, ולאורך הרבה מאוד זמן...
1: מוטי הולך לבקר אותו כל שבוע.
0: מוטי הולך לבקר אותו כל שבוע.
1: הוא אמר לי שהוא חוזר שבור.
0: ויוצא משם השבור. זה המצב. קשה. המשפחה החליטה מה שהחליטה, וצריך לכבד את זה. אנחנו כל הזמן נצטבנו והתבקשנו בצורה זה לשמור סוד, מפעם לפעם מתקלצלים אליי כל מיני אנשים. זה נכון, זה לא נכון, מה אם מיקי, צדר לי תמונה איתו, צדר לי ברכה ממנו, צדר לי זה. אני אומר לו, עזבו את מיקי, אז הוא אומר לי, גם דורון ג'אמשי אמר לי, עזבו את מיקי. היום נראה בסרט בדיוק את המצב.
1: מה שאני מבין, צביקה, המצב הוא בנקודת על חזור.
0: זו מחלה ש...
1: זה באמת כולנו תפילה כמה שאפשר.
0: זו מחלה שאין ממנה חזור, אם לא ימציאו איזושהי תרופה חדשה.
1: אני מאוד מקווה שימציאו תרופה ניסיונית חדשה, כי מיקי בעצמו פיזית נראה יוצא מן הכלל, כל אחד שרואה אותו מעיד עליו. הרי מיקי היה...
0: הפעם האחרונה שהיה...
1: מיקי זה 20...
0: המסיבה, הארוחת צהריים הזאת אצל חמו, הוא חיבק אותי, הוא היה חזק. שאתה יודע, מעבר לרגיל, מעבר לאדם בגילו רגיל, הוא היה חזק, הגוף שלו היה חזק.
1: גם מעל גיל 60, אתה רואה אותו 3-4 פעמים בחדר כושר, נכון, צביקה, ומשקולות, ו...
0: הוא היה הולך כשהיו באים מוטי וטל, היו צועדים כל יום 10 קילומטר.
1: וואו. אוהו. טוב, מכאן אנחנו באמת שולחים גם למשפחתו, גם לכל חבריו הקרובים, באמת כולנו תפילה. אומרים בגמרא, אפילו חרב כרוכה לצוואר אדם, אפילו שהוא במצב שאין ממנו חזור, כמו שאנחנו אומרים, אל יתייאש מן הרחמים. אז כולנו מקווים שמלמעלה ישלחו למיקי רחמים. גדול כדורסלני ישראל, לדעתי גם צביקה גדול ספורטאי ישראל, משהו מגלם בתור ספורטאי. מיקי היה איש של עבודה, מי כמוך אתה מכיר את זה, איש של עבודה קשה. מיקי כמו מייקל ג'ורדן, דרך אגב נולדו באותו תאריך, ה-17 בפברואר, הכישרוני, יהושע אמר עליו ילד פלא, אבל מיקי אמר כמו מייקל ג'ורדן, עבודה קודמת להצלחה, זאת אומרת באנגלית, רק במילון.
0: מיקי אהב להתאמן. הוא אהב להתאמן. ואם הוא לא היה, נגיד בימים שהיו באי ואומרים, היום אימון קל, כי יצאתי מהאימון לא מזיע. יצאתי מהאימון שלא עבדתי מספיק קשה.
1: היה עולה מדרגות בהיכל, למרות שהיום לא בריא, יגידו לך לעלות מדרגות.
0: היום לא בריא לעלות, אז זה היה...
1: האימון שלו.
0: לא, אבל אחד הדברים שאנשים לא יודעים, מיקי חזר כשהוא נסע לקולג' ללס וגאס.
1: או, בדיוק, היום 50 שנה לחזרה שלו.
0: והוא ייסד את העניין שיש לו בתיק חבל קפיצה. והוא לימד את כולם לקפוץ בחבל. עד אז לא היו קופצים בחבל. וכך הוא היה מתחמם, היה עולה לפרקט 20 דקות לפני כולם, לפינה, באותם ימים, לא היו מדליקים את האור ביד אליהו לפני האימון, והיו מדליקים רק דקה לפני זה, כי העירייה הייתה קמצנית לחשמל, או מנהל האולם של אותו זמן, והיית שומע, צ'ק, צ'ק, צ'ק, צ'ק, חבל קופץ, היה חושך, בשביל לראות, היית צריך לראות קרוב.
1: הציגה, גם לפני זה שהוא הלך לקולג', אני חייב להתמקד איתך, אני זוכר שהשיא שלו בנבחרת היה 44 נקודות נגד טורקיה. זאת אומרת, גם לפני הקולג' הוא היה מצוין, עובדה כן. שבשנת הקולג' מקבי התרסקה עם דבילי, ואחרי שהוא חזר מקולג' צביקה, בגיל 23, הוא משתלט למעשה על מקבי תל אביב, וטל אחרי זה גם פורש כדי לתת לו יותר את הבמה. איך אתה מסביר את זה שאתה יודע, כאילו, עם כל הכוכבים שהיו, והיו לא מעט, ואולסי פרי הגיע, וסילבר, ובוטרייט, וברודי, ומיקי מפלס את הדרך שלו והופך להיות הכוכב, הסמל של מכבי תל אביב.
0: קודם כל, מי שהיה הולך אז לקולג'ים, כמעט ולא היו לוקחים אירופאים ל-NBA. והוא ברח, הוא עזב את הקולג' אחרי שנה. כי הוא גם ישב הרבה על הספסל שם.
1: ואצל ג'רי טרקניאן.
0: אצל ג'רי טרקניאן בנבדה... לס וגאס. והוא חזר, הכישרון היה לו, כי הוא כבר לפני שהוא נסע, הוא היה בנבחרות הצעירות, גם בנבחרת הנוער.

0: נוער, וגם אחר כך וזה. עכשיו, באותם ימים, באותה תקופה, כל קבוצה אירופאית מובילה, היה לה כוכב מקומי גדול. מחזורתי בקנטו, ריבה בבולוניה, בריאל מדריד היה קורבלן, ולאט לאט רק אז התחיל, כן, התחיל, רק היה מותר שני זרים, בהתחלה זר אחד, אחר כך שני זרים, ואז גם התחיל המתאזרחים, כמו שפה אמרת, לוסילבר וכל, שם נכנס ברבנדר, לואיק, ולאט לאט, אבל למיקי לא היה תחליף, ינקיס וכל קבוצה שהוא שיחק ביוון היה תותח, כי גליס הוא מתאזרח בעצם, גליס בא מאמריקה, מקולג' אמריקאי, מסנט ג'ון.
1: אבל היו זרים תובעניים במכבי כמו ארל,
0: אוקיי.
1: קווין מגיע, אבל הם כולם קיבלו אבל, למעשה את
0: אבל לא יכלת להתעלם מהיכולות של מיקי, הוא היה מהשחקנים, החמישה כן. שחקנים המובילים באירופה, הוא היה מכריע משחקים, הוא היה לו יכולות. אבל קשה לנו לדבר על זה.
1: קשה לדבר על זה, אבל באמת, אנחנו באמת כולנו תפילה. היום בערב, בערוץ 12, סרטו של ניב רסקין, הסל האחרון של מיקי ברקוביץ', ובאמת כולנו תפילה שימצא לו מזור וימצא לו מרפא, ונזכה לראות את מיקי צלול כבן נעוריו. טוב,
0: צביקה,
1: אתמול במעבר חד, נבחרת ישראל בכדורסל, משחק האימון האחרון שלה, לפני המשחק עם פולין ביום חמישי בשעה 9, בריגה ללא קהל, מפסידה לגיאורגיה 101-90. עוד מעט נדבר קצת על המשחק אימון, רק נסביר שביום חמישי זה
0: המשחק הביתי שלנו.
1: דור די מבחינת נבחרת ישראל. זה לא שאם ננצח את פולין אנחנו עולים למונדו בסקט, אבל אם נפסיד, אפשר באמת לסגור את הקמפיין הזה, כי אנחנו נהיה במרחק של 5 ניצחונות, גם מפולין, 4 מגרמניה ומקרואטיה, וזה נראה באמת בלי סיכוי בכלל. ממה התרשמת אתמול מהמשחק אימון, ומה טעון שיפור, אם אפשר בכלל לשפר עד יום חמישי?
0: תראה, ישבתי בבית, ואתה יודע כמה נבחרת ישראל קרה לי. עכשיו, גיאורגיה, היא לא נבחרות המובילות באירופה.
1: תיקה, שני שחקן NBA.
0: בסדר.
1: לך אין.
0: היא לא מס... עכשיו...
1: לך יש, אבל הם לא באו.
0: עכשיו אתה רוצה להרגיז אותי.
1: לא, עוד לא הרגיז אותי. עכשיו,
0: אני גם רואה את המשחקים של הקבוצות האחרות, ראית, סרביה, צרפת, כמה שחקני NBA יש שם, וכמה זה. עכשיו זה, גם פיבה אשמה.
1: נכון, מסכים איתך.
0: תאריכים טיפשיים. למה חילקו
1: את יולי ואוגוסט?
0: בשביל מה? שניים פה, שניים פה, משהו.
1: מחבר 4.
0: אתה נגמר את העונה, לא באים, אנשים נופלים מהרגליים, באו שניים, עכשיו, אתה לא יודע כמה ימים לפני המשחקים, אתה צריך להתחיל להתאמן, בשביל לחזור ככה, הפגרה הקודמת, אנשים יצאו לחופש.
1: מה הבעיה לקחת את החלון של יולי, ולעשות אותו בחמישי וראשון אתמול? במקום שקבוצות יעשו משחקי אימון.
0: לא, בכלל לחבר לחלון הקודם. תן להם חופש, תן להם להתחיל להתכונן עם הקבוצות שלהם.
1: לא, חלון הקודם הוא הכי מיותר, צביקה. הוא היה באמצע המונדיאל.
0: אז את הכל פה, אוקיי, בסדר.
1: הוא היה באמצע המונדיאל גם, סתם.
0: עכשיו, כשאני הסתכלתי על נבחרת ישראל, חסרת, אנחנו הרי, בלי שנפגע באף אחד, דני אבדיה, כשהוא משחק בנבחרת, זה נבחרת אחרת, ודני אבדיה שלא משחק בנבחרת. בן שרף, בעצם לא שיחק אף פעם בנבחרת ישראל, שיחק איזה חלון אחד, הוא לא היה...
1: אבל בן שרף
0: כן, אבל...
1: אין לך שום גודל, ראית אתמול בגרדים,
0: אז,
1: אתה
0: אז
1: קטן.
0: אז יפה, אז אני לא רק בגרדים קטן.
1: גבוהים אתה קטן.
0: אני בעמדה 4 קטן, אני בעמדה 5 עם כל הכבוד לסורקין, שלאט לאט לאט לאט משחק יותר רחוק מהסל, קטן, אין לי מחליף, אני משחק על המגרש, אני נראה קטן מול הגיאורגים, גם יהיה קטן נגד הפולנים. עכשיו, הפולנים שיחקו שלשום באתונה, הפסידו נגד יוון, משחק די שוויוני, אבל עוד פעם, זה משחק אימון. גם אריאל אתמול, וגם ג'יקיץ' נתנו לכל מיני שחקנים לשחק, שאני לא בטוח שהשתמשו מהם במשחק החשוב ביום חמישי. ג'יקיץ' בכלל, שאני חושב שהוא מנהל משחקים מצוין, חיכה, נתן לחמישייה שנייה לשחק כל תחילת הרבע הרביעי.

0: רביעי, ואז שנהיה שוויון, הכניס, החליף את כל החמישייה, הכניס את החמישייה הראשונה, והם רצו ל-13-0. עכשיו, שם ראית שבכדורסל הישראלי אין הגנה.
1: אין הגנה זה...
0: קודם כל אין הגנה. שניים אין עומק. עכשיו, היה ניסיון של כמה דקות, ים מדר ותמיר בלט ביחד, בסדר. אבל זה לא תוכנית ל-40 דקות.
1: טוב, יום חמישי נגד פולין, לא... נכון שלפולנים יש את בלצ'רובסקי, יש להם טוליאניצ'יק שהוא הסנטר המחליף, אבל אין להם בעמדות 3-5, מה שיש לגיאורגיה, ממול קשבילי זה 2-11, שנגליה,
0: כן, אבל קודם כל יש להם הורד.
1: שהוא טופ יורו ליג,
0: כן, אבל אני
1: ויש
0: רוצה...
1: ויש להם את... וביטת זה צביקה שהוא גם 2-12. עכשיו, יש להם את ג'ורדן לוי. או הרדינג, אני לא יודע את מי.
0: סליחה, אני רוצה לעצור אותך שנייה. שנגליה. דוגמה לאהבת הנבחרת. לא הפסיד משחק של נבחרת גיאורגיה. פעמיים מברצלונה היה לו היום 50 משחק יורוליג. מטוס פרטי על חשבונו. טס לגיאורגיה לשחק עם הנבחרת. שכולם ילמדו מזה.
1: אייקון. אייקון, באמת אייקון, טוקה
0: שנגליה. שכולם ילמדו מזה.
1: אני מאוד מאוד אוהב את השחקן הזה, באמת מחויבות.
0: זה כמו נוביצקי. זה כמו דונצ'יץ' עד המחזור האחרון, בגלל שהיה לו בעיות עם הילדות שלו.
1: לא, דונצ'יץ' אני לא יודע מה קרה לו עכשיו בשבוע הזה.
0: לא, יש לו בעיית הגירושים עם אשתו, עם הילדות, שהוא לא ראה אותם.
1: לא הבנתי למה הלייקר צביקה באו לסלובניה כדי להתגבש ללייקרס, כשעכשיו יש לו נבחרת, אבל עזוב.
0: הוא לא משחק בנבחרת.
1: זה אחת השאלות בסלובניה, למה הוא לא בנבחרת כשעכשיו הוא מתאמן בלייקרס בסלובניה?
0: הפעם הוא ויתר על זה, פעם ראשונה מאז שהוא סוחב את הנבחרת סלובניה.
1: לא, אבל לוקה, אני לא יכול באמת לבוא אליו בטענות, הוא כל כך הרבה שנים סוחב את הנבחרת על הגב שלו.
0: עכשיו, אם צריך ביטוח, שלמו ביטוח. זה נבחרת ישראל, הבוגרת, הראשונה. תגיד לי, אם בנבחרת ישראל כדורגל, עכשיו יבואו, יצטרך להגיע אוסקר גלוך,
1: וסולומון,
0: או כל לגיונר אחר, וידרשו תוספת ביטוח. ימצאו כסף?
1: בוודאי.
0: נתת לי תשובה.
1: בוודאי, אין ספק בכלל. טוב, מה אני אגיד לך, אבל בוא נתמקד באלה שנמצאים. ראינו אתמול את ים מדר ותמיר בלט לראשונה צביקה, וזה, אתה יודע, עדים הנתון הזה לא מעט אנשים. 4 שנים לא שיחקו ביחד.
0: אבל לא, זה לא אשמה ספציפית של
1: לא,
0: מישהו.
1: לא אשמה ספציפית של מישהו, זה לא מעט
0: בסיטואציה. זה היה אז בנבחרת באליפות אירופה? זה היה אז באליפות אירופה?
1: כן, 4 שנים לא שיחקו, כן, ואתמול היה כל, כמה דקות טובות.
0: כל חלון של, משהו אחר היה.
1: היה כמה דקות טובות של שניהם ביחד, היה דקות לא רעות של קרינגטון, היה דקות טובות מאוד של אדם אריאל. היה 8 עיבודים אבל של ים, אני חושב שים היה משחק פחות טוב גם מבחינת הכלייה. ים, קרינגטון, אדם אריאל, זה נראה כ3 שאתמול בא לידי ביטוי, אבל בסיטואציה הזאת, צביקה, אין לנו סטופר לג'ורדן לויד. ופה אנחנו צריכים להתמקד, כי ג'ורדן לויד, כשהוא חם, הוא לקח את פולין צביקה למאזן של 6-0.
0: כן,
1: וגיא פלטין, שאני מאוד אוהב, צביקה, א', השנה הזאת בהפועל תל אביב,
0: הרגע אותו.
1: אתה רואה בן אדם כבוי,
0: כן.
1: בן אדם...
0: פגעה בו.
1: כן, בן אדם משחק,
0: איבד הביטחון.
1: גם ביטחון, גם פחות טוב. ואני לא יודע מה היה הפתרונות של אריאל ביום חמישי. אני מקווה מאוד שפלטין...
0: לא, אבל את הפתרונות של יום חמישי לא יראו לך אתמול, כי סמוך על הפולנים שהם קיבלו...
1: כן, הפולנים, אבל צביקה כבר
0: שהם ראו את המשחק.
1: שיחקו כבר 3 משחקי אימון, להבדיל מאיתנו שאנחנו שיחקנו רק אחד.
0: כי הם התחילו להתאמן קודם.
1: נכון, הם התחילו יומיים להתאמן קודם.
0: אני אגיד לך, אבל גם מאוד קשה למצוא משחקי אימון לנבחרת ישראל.
1: זה נכון.
0: לקבוצות ישראליות בכלל.
1: עכשיו, צביקה, יום חמישי זה גם יכול להיות המשחק החיים והמוות של אריאל בית הלחמי כמאמן הנבחרת.
0: אני לא יודע, אני לא שמעתי בשום מקום ש...
1: שאם הוא לא יולה לאליפות עולם?
0: נו.
1: אני לא יודע, אני כבר שומע כל מיני לחשושים
0: מהמאמן הבא. אני לא שמעתי, אתה שמעת? מה, אז...
1: לחשושים, בינתיים לחשושים, אתה יודע איך זה פה במדינתנו, לחשושים. ברור שהמעמד של אריאל חזק באיגוד, כי הוא גם מנהל הנבחרות הצעירות. אבל צביקה, אני חושב, נכון ש...

0: חבר'ה, יש לנו משחק לשדר.
1: מכבי תל אביב מול מכבי חיפה. המשחק המרכזי של ליגת העל. שני ב-8:30. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים פרמאפ.

0: המשחק המרכזי של ליגת העל, שני בשמונה וחצי. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: שלום לכם, אני נועה, כתבת הכדורסל של ערוץ הספורט. אתם בטח שואלים את עצמכם, מה לי ולליגת החלומות בכדורגל? אז בשביל זה אני כאן? אני אוהבת כדורגל, ואני רוצה לאתגר אתכם. בכל מחזור אני בונה את הרכב החלומות שלי. ואתם בונים את שלכם. אותם שחקנים, אותו תקציב, אותן התלבטויות. ההרכב שלי מול ההרכב שלכם. My people against your people. חושבים שאתם יודעים מי יבקיע, מי יבשל ומי ישאיר אתכם עם אפס נקודות והרבה תירוצים? אז יאללה, בואו נראה מי מכם ונצח אותי. כן, וגם יש עוד סיבה טובה לנצח.
0: ליגת החלומות של XI Mobility Motors. המשחק שכולם אוהבים. עכשיו, באתר ובאפליקציית ערוץ הספורט.

0: חבר'ה, יש לנו משחק לשדר.
1: מכבי תל אביב מול מכבי חיפה. המשחק המרכזי של ליגת העל. שני ב-8:30. שידור ישיר מערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים פרמה.

0: שני בשמונה וחצי, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: שלום לכם, אני נועה, כתבת הכדורסל של ערוץ הספורט. אתם בטח שואלים את עצמכם, מה לי ולליגת החלומות בכדורגל? אז בשביל זה אני כאן? אני אוהבת כדורגל, ואני רוצה לאתגר אתכם. בכל מחזור אני בונה את הרכב החלומות שלי. ואתם בונים את שלכם. אותם שחקנים, אותו תקציב, אותן התלבטויות. ההרכב שלי מול ההרכב שלכם. My people against your people. חושבים שאתם יודעים מי יבקיע, מי יבשל, ומי ישאיר אתכם עם אפס נקודות והרבה תירוצים? אז יאללה, בואו נראה מי מכם מנצח אותי. כן, וגם יש עוד סיבה טובה לנצח.
0: ליגת החלומות של XI Mobility Motors, המשחק שכולם אוהבים. עכשיו, באתר ובאפליקציית ערוץ הספורט.

0: חבר'ה, יש לנו משחק לשדר.
1: מכבי תל אביב מול מכבי חיפה. המשחק המרכזי של ליגת העל. שני ב8:30. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים פרמאפ.

0: המרכזי של ליגת העל, שני בשמונה וחצי, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: שלום לכם, אני נועה, כתבת הכדורסל של ערוץ הספורט. אתם בטח שואלים את עצמכם, מה לי ולליגת החלומות בכדורגל? אז בשביל זה אני כאן? אני אוהבת כדורגל, ואני רוצה לאתגר אתכם. בכל מחזור אני בונה את הרכב החלומות שלי. ואתם בונים את שלכם. אותם שחקנים, אותו תקציב, אותן התלבטויות. ההרכב שלי הוא להרכב שלכם. My people against your people. חושבים שאתם יודעים מי יבקיע, מי יבשל, ומי ישאיר אתכם עם אפס נקודות והרבה תירוצים? אז יאללה, בואו נראה מי מכם מנצח אותי. כן, וגם יש עוד סיבה טובה לנצח.
0: ליגת החלומות של XI Mobility Motors. המשחק שכולם אוהבים. עכשיו, באתר ובאפליקציית ערוץ הספורט. תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
2: לקט ישראל, ארגון הצלת המזון הלאומי, מציל עוטפי מזון איכותי ומעביר אותם לאלו הזקוקים להם.
3: מרוץ מדבר חוזר, ריצה לאור ירח במצפה רמון, 24 בספטמבר, הרשמה באתר שוונג.
4: גם הביצועים,
5: מור,
4: גם בהשקעות.

0: מור.
1: גם בשירות.
0: מור.
1: תגידי, מור נתנה לך.
0: מור נתנה לי.
2: אז מה? רצים לפה הרבה? תפוזינה סינגלס רן חוזר וכתום. רשמו עכשיו. גרסים
3: להתרבה. דיפל S05, פלאגין הייבריד, הכי טובה בקטגוריה.
4: חולצת נורמרק, בטכנולוגיית ספיגה ממוקדת להפחתת סימני הזעה. דלתא.
5: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
6: הוא יושב בצד, מביט מהחלון, הלב כבד, מלא ענן הפוך. והוא לבד.
7: מגיל קטן, בכל פעם שאני עולה לפרקט, אני יודע שיש משהו אחד שהוא מעבר לניצחון. איך אנחנו מתנהגים אחד לשני? כי זה לא משחק. כשאני רואה מה קורה מסביב, אני מבין כמה חשוב לתת דוגמה אישית לצעירים שסביבנו, ששומעים הכל, רואים הכל ולומדים מאיתנו. איך מדברים, איך מתנהגים ואיך מכבדים את מי שמולנו. מילה שנזרקת יכולה להכאיב ולהשאיר צלקת לכל החיים. להיות חזקים באמת זה בדיוק ההפך מלפגוע ולהוריד את האחר, זה לעצור רגע. לשים לב למי שנשאר לבד, להושיט יד ולתמוך, להיות מהחברה הטובים.
6: אשאיר אתכם מאחור.
8: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
9: בכל הביטוחים ברור שהפניקס מרק.
10: גלו את הקולקציה החדשה של קטרפילר בגלי.
11: גלי, הולכים על זה ביחד.
12: תפוזינה סינגלסן, מרוץ האהבה של תל אביב. עומרי סמדר, אדם טן. רוצו להירשם ולהתאהב.
13: כל מודגי הספורט במקום אחד. H&O Brands Collection.
14: יציע הכסף, מתחם העסקים של ספורט 5, באתר ובאפליקציה, בשיתוף מור, בית השקעות. ריסטארט, מגזין חדש, בשיתוף מפעל הפיס ו-ICA, שישי 12:30.
15: MG4 אורבן, החשמלית המשפחתית הכי מרווחת בקטגוריה. MG, made for more.

0: הנבחרת היא של עם ישראל, הנבחרת היא של הכדורסל הישראלי. אנחנו לא היינו צריכים להילחם בשחקנים כדי שהם יבואו. מה זאת אומרת דני אבדיה לא בא לנבחרת? גם בן שרף, רומן סורקין לפני שבוע שיחק. שרוטר מחויב לנבחרת עם שונגליה, עם יוקיץ' ראינו אותו. זה השחקנים עצמם. הם שבתו על חוסר דקות משחק, הם מקבלים סכומי עתק בשעה שבני גילם נותנים את הגוף שלהם במקומות אחרים. כן, אני מדבר על ציונות. לא יעלה על הדעת שאנשים לא מופיעים לנבחרת ישראל.
1: גרמניה 92, ישראל 86,
2: 103 קרואטיה. 75 ישראל, מושא קשה, חלום רע מאוד של הנבחרת שלנו.
3: אנחנו צריכים את כולם, בסוף זה הכדורסל הישראלי, השחקנים, אני חושב שהגיע הזמן שגם יקחו אחריות לעניין הזה.
1: הגרמנים הורגים אותנו עם השלושות עכשיו.
0: נבחרת ישראל לא יכולה להופיע ככה. לא יכולה, כדורסל הישראלי בדמנו.
4: שחקנים שלא הגיעו לפה ברובם הם שחקנים סיבות מוצדקות או סיבות שלא תלויות בהם.
5: זה עבר בצוות הרפואי וזה לא באמת ההחלטה שלי.
3: אסור לנו לוותר, זה נבחרת ישראל, ואני מאוד מקווה שבחלון הבא אנחנו נראה את השחקנים הטובים שלנו. עם כל הקשיים, הם חייבים להגיע הפעם.

0: ערב טוב לכם, ברוכים הבאים, מוקדמות גביע העולם, שלב שני יוצא לדרך בעוד חצי שעה כשנבחרת ישראל תארח בריגה את נבחרת פולין. שלום אופיר שלח, אלן. שלום ארז אדלשטיין,
1: אלן.
0: שלומכם בערב החגיגי הזה למרות הטריילר הקצת מבאס הזה, אם אנחנו מסתכלים על החלון האחרון של נבחרת ישראל?
1: אופר, לא לימדת אותי שאחרי כל ירידה יש עלייה, אני יודע.
2: כשרצים יש יותר עליות מירידות, אבל אני רוצה לסגור עם החבר'ה שלנו, עם אלון אמסלם והחבר'ה. אין דבר כזה קבר לקברת. יש שיר של קברת, הוא של קברת.

0: מקווה.
1: חד משמעית.
0: חד משמעית.
1: בואו נתחיל לדבר על המשחק של היום. משחק של הכל או כלום, למרות שהתחלנו שלב שני שיש בו שישה משחקים עם עוד שני חלונות בדרך בנובמבר ובפברואר.
0: כן, אנחנו גוררים את ההפסדים שלנו לקרואטיה ולגרמניה מהשלב המוקדם. ופולין, רק כדי לתת דוגמה שאותה אנחנו פוגשים, לא גוררת כלום, היא באה עם 6-0 לחלון הזה, אז לא מתחילים מ-0. אבל בואו נקווה שזה יתרגם לתחושה של השחקנים שלנו, שפעם אפיינה את נבחרות ישראל, של באמת אין מחר, באמת נותנים הכל, באמת גם אם ננצח וגם אם נפסיד, שנרגיש שנבחרת ישראל לא ישירה כלום על המגרש.
1: מה שחשוב להגיד שהקהל יבין את הסיטואציה, 6 ניצחונות מ-6 משחקים עלינו, בוודאות.
0: בכל.
1: צריך 6 מ-6. השאלה, ארז, למה אנחנו כל כך מתקשים לעלות, להגיע לאליפות העולם? נבחרת שמופיעה באופן קבוע ביורובסקט, עשתה רק פעמיים אליפות העולם, ב-54 ו-86.
2: אז זהו, פעם היו עולים לאליפות העולם דרך המיקום שלך ביורובסקט. 5 ראשונות של אירופה, 7 ראשונות של אירופה, זה היה בהתאם.
0: אגב, ארז, רק זקנים כמונו זוכרים שכשהיינו מקום 5 באליפות אירופה ב-53, זה היה מ-8 נבחרות. אנחנו מתגאים.
2: ב-79 היינו עם ככה וככה מתאזרחים, אתה יודע, היום 2 מתאזרחים, חדשים לא יכולים להסתכל ביחד, אבל...
1: תראה, גם צריך לזכור שהיה יורובסקט כל שנתיים, זאת אומרת ש...
2: שינו את כל הפורמט, רצו להקל על
1: השחקנים. שינו את כל הפורמט, וזה לא משנה, כי אתה צריך את הטורניר של שנתיים אחרי, שיש שנה לפני אליפות.
2: ואז הלכנו לשני סבבי חלונות, פעם אחת ב-19 ופעם אחת ב-23. פעם אחת נבחרת של קטש, פעם אחת נבחרת של גודס, ובקמפיין אחד עשינו 5 ניצחונות מתוך 12 משחקים, ובקמפיין אחד עשינו 4 ניצחונות. ואנחנו היינו בטוחים שברגע ששחקני ה-NBA לא יופיעו במקומות אחרים, אצלנו כולם יופיעו ואנחנו נעלה. יש לנו רק את קספי ב-NBA, פתאום גם מקל קצת ב-NBA. אנחנו נסתדר, זה טוב לנו, זה טוב לנו השיטה. וזה בא ותפך לנו על המציאות, על הפנים, ממש בצורה חזקה. ופתאום אנחנו מגיעים, תראה, יש סיכוי לעשות 6 ניצחונות. הבית השני, אופר, פחות טוב. אין קרואטיה וגרמניה, וקרואטיה זה אחרת. זה זוניה, ראינו אותם.
1: זוניה, זובץ.
2: עם כל הכבוד, זה פולין, לטביה והולנד. אנחנו יכולים לכאורה, יכולנו להיות בסיטואציה לעשות 6, אבל הבעיות זה אצלנו, אנחנו צריכים להסתכל רק על עצמנו קודם כל.
1: אז בואו נראה את המצב של הבית של נבחרת ישראל, כאמור, גרמניה וקרואטיה סוחבות את התוצאות שלהן יחד עם נבחרת ישראל מהבית המוקדם, וזה בעצם מעמיד אותנו במצב שבו הפסד היום די סותם את הגולל על הסיכויים של נבחרת ישראל להפיל. הדרך היחידה שאפשר להפיל אחרי הפסד היום זה רק אם מנצחים את כל שאר המשחקים, כולל בהפרש גבוה יותר את פולין במשחק הבא, ומקווים שפולין תפסיד את כל 5 המשחקים שלה. אנחנו מבינים שזה סיכוי מאוד מאוד נמוך, אבל נהיה אופטימיים ונחזיק אצבעות, ואחרי שעשינו את הסיפתח כאן באולפן, זמן לעשות קפיצה ראשונה לריגה, נועה פופלינגר, שלום, חדשות שלך, טריות מהנבחרת רגע לפני שהמשחק יוצא לדרך.
3: היי, שלום עידו, היי חברים באולפן, התרגשות ענקית כאן מריגה לטביה, כולם כאן מבינים את גודל האירוע, את גודל השעה, שחקנים של בית הלחמי מרוגשים, יש לא מעט ניוזם ממחנה נבחרת ישראל, קודם כל איתן בורג, לא במעט האחוזים, גם ליאור קררה, הצמד סוחב פציעות קלות, אבל כל מי שכאן, כל ה-12 שנמצאים כאן, יעמדו לרשותו של בית הלחמי, שאגב במחנה הנבחרת מעדכנים אותנו, שהמאמן הלאומי שלנו קיבל צמד זריקות על מנת לעלות הערב ועל הפרקט לתדרך את החניכים שלו בשל העובדה שקם עם גב תפוס. אז המאמן בסדר, לא לדאוג, גם השחקנים מספרים לנו ששמים דגש על פוניטקה, על ג'ורדן לויד, על הקו האחורי של הפולנים במטרה לעצור אותם על מינימום פעולות חיוביות. נעדכן ככה ידיעה של השעה האחרונה, יושב ראש איגוד הכדורסל עמוס פרישמן פונה לנשיא פיבה לגרבחוסה על מנת להחזיר את המשחקים הבינלאומיים סוף סוף לישראל החל מחלון חודש נובמבר. לפי מה שאנחנו מבינים, הכיוון חיובי, וגרבחוסה הבטיח לפרישמן לדון בנושא בדירקטוריון הבא. אנחנו כמובן נמשיך להעביר את כל הדיווחים כאן מריגה לטביה, בתקווה לשדר לכם ניצחון בכל לבן. בחזרה אליכם עידו.
1: תודה רבה, פופי. חתיכת כותרת, זה שהמאמן הלאומי שלנו צריך זריקות. מה אמרת? הוא אולי היום ב-4 או
0: אולי עולה ב-4, תכף נדון בזה.
1: כן, טוב. בואו נתחיל לדבר באמת על המצב של נבחרת ישראל לקראת המשחק הזה, ונתחיל עם הכותרת, אני חושב, של החלון. ים הדר, תמיר בלט ביחד, לראשונה מאז יורובסקט 2022. ראינו את זה קצת במשחק הכנה מול גיאורגיה, וזה היה, לא נראה, זה היה נראה לא רע, בטח התקפית.
2: או, השחקנים הטובים צריכים לסייג בנבחרת ישראל. זה לא קבוצה שאתה יכול לבוא בתחילת הדרך ולהגיד, אתה מקבל הכי הרבה כסף, אתה השחקן שלי,

0: אתה רוצה סגל עמוק. היו כבר סגלים עמוקים. עופר יכול להזכיר לך, עדי גורדון עם עמוס פרישמן שיחקו ישראל אלימלך, לא חסרים. אפילו בתקופתי היה גל מקל ויוגב אחרון, ושיחקו ביחד. אז גם תמיר בלט וים הדר צריכים לסק ביחד. זה חלונות. אין זמן להכין יותר מדי, אז צריך לשחק על ההרגלים.
1: אז בוא נגיד, לפחות על פי המשחק בגיאורגיה, ואני די משוכנע שזה מה שנראה היום, אריאל לא מחזיק, הוא 40 דקות היה על המגרש, או זה, או זה. ביחד היו 8 דקות. ובשמונה דקות האלה ראינו את שני הצדדים. אגב, ראינו גם בקליפ הקצר הזה, תאום נהדר, שני שחקנים שיודעים למסור, שיודעים לייצר לעצמם ולאחרים. אז בצד ההתקפי, אחלה, בעיקר במעבר, ואנחנו צריכים מעבר. בצד ההגנתי, כשהם היו, ים היה בערך מין 2.5-3 כזה, הרבה אזורית, כי צריך לחפות על כל מיני דברים, וזה אימור. בינתיים נראה לי שאריאל רוצה מישהו מהם על המגרש כל הזמן, לאו דווקא את שניהם ביחד.
2: מה שבטוח, אין ספק שיש לנו עומס בגרדים, בין אם זה תמיר בלט, ים הדר, ושחקנים שבכלל לא נמצאים בחלון הזה. הבעיה שלנו, קואץ', זה שאין לנו את אותו עומק בעמדה מספר 4, אין לנו אפילו שחקן אחד משמעותי כרגע לאור הפציעה של תומר גינת.
0: עופר אמר שאנחנו זקנים, אז היה פעם אחד שקראו לו נדב אינפלד, ושנדב עזב את הנבחרת, אמרו, וואו, מה נעשה? לא יהיה 4, זה 4, חייבים. אז היה פתאום יואב ספר, וגור שלף שעה 3 הפך להיות 4, ואנחנו יכולים לעבור לדורותינו על השחקנים. הייתה תקופה של ליאור אליהו, חיסת את העמדה הזאת לשנים, ואחר כך קספי, שעה 3, הפך להיות 4, ושיחק עם פניני, עברנו את זה. ושקספי פרש, אז פתאום ג'י קוין הפך להיות 4, האולטימטיבי שלי, שלנו. אני עובר הלאה, ותראה מה קרה עכשיו. נמרוד לוי פצוע, תומר גינת פצוע, טי-ג'יי ליף פצוע, אפילו גור לוי הצעיר פצוע, ואנחנו נאלצים...
1: זוסמן, שהיה יכול לתת לך איזה כיסוי קטן, גם פצוע.
0: אנחנו משחקים עם מישהו יותר נמוך מזוסמן עכשיו, אנחנו משחקים עם ארצי וקררה בעמדה מספר 4, ואם היינו צריכים בעמדה הזאת להביא גודל, חוכמה, שכל, כליה, אנחנו מאוד חסרים בעמדה הזאת.
2: והדבר הכי קרוב שיש לנו ל-4 הוא בעצם ה-5 שלנו, רומן סורקין, שזה אומר שיהיה עליו עומס עצום.
1: כן, בהתקפית, סורקין זה הגבוהים של נבחרת ישראל, אבל החדשות הטובות, לא רק שרומן, ואני שופט על פי המשחק מול גיאורגיה, נתן משחק יוצא מהקד 9-10 מהשתיים במשחק הזה, גם ראינו את הנבחרת מפעילה אותו, אולי בדרכים ארז נדמה לי טיפה יותר קריאטיביות ממה שראינו קודם, זה המהלך הראשון. הרוקט אקשן הזה, מורידים אותו למטה, מסירה דרך פלטין מגיעה אליו, וכמובן רומן שיודע להתמקם בחוץ, זה היתרון שלו, בטח נגד הגיאורגים שהם מאוד גבוהים, אבל נראה אותו היום גם נגד הפולנים, גם נגד הבלצ'רובסקים של העולם, יוצא החוצה, מושך אותם החוצה, הוא יכול משם לקלוע, פה זה מהלך מאולתר, ים רואה אותו, אבל תראו כמה רומן רחוק מהשומר שלו שנמצא בתוך הצבע, קלה 1-3 נגד הגיאורגים, ורומן בתנועה, מי יודע למצוא אותו שם, פה זה ים, מי יודע למצוא אותו שם יותר טוב מתמיר בלט, שאנחנו תכף נראה גם את האסיסטים שלו, זה מהלכי מכבי תל אביב קלאסיים, מתחילים על הדאבל דרג הזה את ההתקפה, ורומן מסיים, ומהלך אחרון, תראו פה תרגיל נורא יפה, קרינגטון עובר מצד לצד, ואז אדם אריאל בא, חסימה גבית, רומן מקבל את הכדור, זאת אומרת, הנבחרת מראה, לפחות נגד גיאורגיה, שהיא יודעת להפעיל את רומן, אנחנו רואים פה את הנתונים שלו, נגד פולין, אולי המשחק הכי חלה שלו ביורובסקט, מול גיאורגיה, נקווה כמובן לראות את הצד השני.
2: משחק מול פולין ביורובסקט, המפגש האחרון בין שתי הנבחרות, פולין ניצחה 66-64, היינו שם במינוס, כמעט דו ספרתי בהפסקה, קאמבק, דני אבדיה יחטיא זריקה מחוץ לקשת שהייתה יכולה לנצח לנו את המשחק. נקווה שרומן סורקין יהיה טוב יותר מאותו משחק היום. מה שבטוח הוא תמיד טוב ברעיונות, הוא נמצא עם נועה פופלינגר.
3: אתה יודע, אין לנו הרבה סיכויים להפיל למונדו בסקט. בכל זאת, איך מביאים כאן את כל הכוחות שבעולם ומנצחים את הפולנים, קבוצה היא קשת?
4: אני חושב שאנחנו לא מסתכלים על הסיכויים שלנו. אנחנו מסתכלים על להציג את המדינה בכבוד. כל הקלישאות, שזה כבר נהיה קלישאות של המדינה שלנו, אנחנו רוצים תמיד להביא גאווה, ואנחנו מסתכלים על המשחק הזה כגאווה למדינה שלנו, ומה שיקרה, יקרה אחרי זה עם הסיכויים.
3: יש רכז חדש במכבי תל אביב, ים הדר, ראינו ניצוצות במשחק האחרון מול גיאורגיה, איך זה לשתף איתו פעולה?
4: כיף, כיף. אני משחק עם ים הרבה שנים בנבחרות. זה תמיד כיף, על המגרש, מחוץ למגרש, ורק להמשיך לשחק איתו, זה כיף גדול.
3: אמנם אתה עכשיו עם הקשת היפה, אבל אנחנו כולנו מצפים לקוקו, כן? הקוקו כאן כדי להישאר, רומן.
4: אני רוצה שתעשי סקר, לראות את דעת הקהל, ואז נחליט.
3: אז נשאל את עידו גור, הוא עכשיו באולפן, עידו גור מבין דבר או שניים, כמו שאתה יודע, אז בבקשה תפנה לקהל שלנו בבית, תצביעו ותשפיעו.
4: אמת, אמת, שמעתם אותה, תצביעו ו...

0: תשפיעו ומה שאתם רוצים, נראה, נחליט.
1: אני לא יודע לגבי זה, אף פעם לא הרחתי מספיק את השיער כדי להגיע לקוקו, אבל אני חושב שאפשר לשאול את אופר ואת ארז.
2: בדיוק.
3: אני לא ראיתי את זה.
2: הבאת שני מומחים לאולפן.
3: כי אני גם לא ראיתי, השיער הסתיר לי כדי לראות את זה.
1: דבר אחד על רומן סורקין, אתם רואים איך העיניים שלו נדלקות את החיוך העצום ברגע שהוא מתחיל לדבר על ים הדר. הוא מנש, מחבר חדרי הלבשה רומן סורקין בחיוביות שלו ובאהבה שלו לכולם. בוא נעבור למה שקרה במשחק האחרון שלנו, מול נבחרת פולין באותו יורו-בסקט. היה שחקן אחד שאנחנו מוכרים טוב מהכדורסל האירופי, מכבי תל אביב, אלעד וכו', ג'ורדן לויד, שפשוט לא הצלחנו להתמודד איתו. אגב, לא רק אנחנו, היה אחד הקלעים המובילים בטורניר, אבל במשחק נגד נבחרת ישראל, 27 נקודות שלו, הפגזות, שלשות, בלי סוף.
2: הדבר העיקרי, הוא קלע כמעט את כל הנקודות האחרונות של פולין. ברבע האחרון ששתי הקבוצות היו תקועות, הוא זה שהוציא את זה, וישראל כשלה פעם אחרי פעם בשמירה עליו, ואנחנו נראה שזה כישלון של כולם. פה קרינגטון נתקע בחסימה, עושים לו פין דאון לקבל את הכדור, וקרינגטון מאוד עצל סביב במלחמה, סביב החסימה הזאת, גם לא מקבלים חילוף, ואז לויד מתחיל לעבוד לבד. תראו פה, רומן הולך אחורה, עם כל הכבוד, זה ג'ורדן לויד, הוא קלה 5-8 מהשלוש במשחק הזה, תצא אליו קודם כל בשביל לעצור אותו, אחר כך במעבר גם דני פה נותנים לו להיכנס לתוך הצבע, הסדר לויד הוא פינישר נהדר, אבל זה לא מה שצריך להיות, ובמהלך המכריע האחרון של המשחק, גם כאן דני מאחר בלבוא, נותן ללויד לעשות את הספליט באמצע, עם ההחטאה והריבאונד, שמירה לא טובה על ג'ורדן לויד, תעלה לישראל ביוקר גם היום.
1: זה מרגיז היה לראות שוב את הסל הזה, את הטיפין הזה, שנתן לפולין בסוף את הניצחון. בואו נדבר על התפלגות מנחשי הווינר, לקראת המשחק הזה. 70% מהם, לא פחות, חושבים שישראל תנצח בנקודה ומעלה, 29% חושבים שפולין תנצח בשלוש נקודות ומעלה, או יותר נכון, ה-70% חושבים שישראל תפסיד בעד נקודה או תנצח. לאיזה כיוון אתם הולכים? נראה משחק צמוד קודם כל, כמו שהליינרים קבעו?
3: כל המשחקים האחרונים שלנו עם נבחרת פולין היו צמודים, אז בואו נקווה שנהיה באירוע, ושהם ילחצו טיפה ונוכל לנצח את המשחק הזה.
2: הפולנים מחזיקים, בדרך כלל תוצאות מאוד פיזי, מחזיקים תוצאות נמוכות, מנסה, שמע, עם רקורד, עם מיליצ'יץ' ברקורד נהדר, אבל אני מאמין שישראל תנצח. ישראל פשוט חייבת את המשחק הזה.
1: וצריך להגיד, זאת נבחרת פולין כמעט זהה לחלוטין לנבחרת ששיחקה מולנו ביורו-בסקט לפני שנה בקיץ. זהו, הכל ערוך ומוכן להוציא את השידור לדרך. המשחק מתחיל בעוד קצת יותר מ-10 דקות, 9, שעת הטיפ-אוף. כמה הודעות ומיד ניב רסקין ואופר שלח בעמדת השידור ישראל מול פולין. משחק הראשון של שלב הבתים השני במוקדמות גביע העולם 2027. זה ארוך זה להגיד את זה.
4: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
5: בעלי דירות, שוכרים, אל תתפשרו. ערבות ללא פיקדון, בתוך 5 דקות. ערבויות ישיר.
6: משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לבני 60 פלוס על בסיס הבית הקיים.
7: זה הבית שלי והוא נשאר שלי.
8: תפוזינה סינגלסן, מרוץ האהבה של תל אביב, עם מתחם ה-VIP האקטיבי, בחסות מגדל.
9: כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
10: איפה המבצע הכי מטורף לחג?
11: לייטרן באר שבע, פסטיבל ריצה, מוזיקה ואור. 9 בספטמבר, הרשמה באתר שבום.
12: יש כרטיסים שכיף לשלוף. קונים עם הכרטיס הניתן של דואר פיננסים ונהנים מקשבק.
13: שאסור להפסיד אותה. גם הערב, גם ביום ראשון מול לטביה. הזדמנויות אחרונות לנבחרת שלנו, לקחת קמפיין רע, ואולי, אולי, לעשות כאן איזושהי הפתעה גדולה. אולי, אולי, להצליח יותר ממה שראינו עד עכשיו. לפחות שנהנה מהכדורסל, שנהנה מהרוח, שנהנה מהנבחרת שלנו. אהלן עופר שלח.
2: אהלן, אהלן.
13: באנו בדרישות צנועות.
2: כן. המשחק שלנו, אנחנו רוצים לראות את נבחרת ישראל מתנהגת כמו נבחרת שיודעת שאם היא מפסידה היום בעצם העסק נגמר.
13: אז כן, אז מה הציפיות שלנו, אופר?
2: הציפיות שלנו זה שנבחרת ישראל תתנהג

0: נבחרת שיודעת שהפסד היום זה סוף הדרך. יותר מאוחר למצב בטבלה, אבל זה מאוד מאוד פשוט. ישראל צריכה את המשחק הזה יותר מפולין. היא באה עם 6-0, אם תנצח את שני המשחקים פה היא תעלה, אבל היא, ישראל זה באמת להיות או לחדול. הציפייה הראשונה במעלה מהנבחרת, לשחק בעצם.
1: אז המשחק הזה הערב נערך בשיומי ארנה בלטביה. זו הטבלה, כל נבחרת סוחבת את מה שהביאה מהבית הקודם. ישראל, מה לעשות, רק עם שני ניצחונות על קפריסין ושורת הפסדים. גם משחק ההכנה האחרון לא ממש עודד אותנו, אבל אולי הערב מול הפולנים, נבחרת שכבר ישראל ידעה לנצח בעבר, אולי כאן נבחרת ישראל תצליח לחזור. נזכיר בשלב המוקדמות הראשון, הפסדים מול גרמניה, מול קרואטיה, שני ניצחונות על קפריסין, ואז גם בחלון האחרון הפסדים מול גרמניה וקרואטיה. נבחרת פולין הספיקה כבר לערוך שלושה משחקי הכנה לקראת החלון הזה, לא תמיד בסגל מלא. ג'ורדן לויד למשל הצטרף רק למשחק האחרון מול יוון. הם סיימו בשוויון 93 מול בולגריה, הפסידו 69-60 לבוסניה, והפסד ליוון 81-89.
0: כן, אבל צריך להגיד, אצל הפולנים, בניגוד לנו, כמעט בכל חלון ובכל טורניר הרכב מלא מופיע. אני אומר כמעט, כי נגיד ג'רמי סואן, השחקן ה-NBA שלהם, שלמעשה לא מופיע כמעט בכלל, איננו גם בחלון הזה, אבל הנבחרת שאנחנו רואים כאן, זאת הנבחרת שראינו ביורובסקט, עם אותו מתאזרח ג'ורדן לויד, עם אותה חבורה של שחקנים מאוד מחוברים, מאוד קשוחים, ובמובן הזה התוצאות של משחקי ההכנה הן פחות רלוונטיות בהקשר הפולני.
1: נבחרת פולין השתתפה בשמונת היורובסקטים האחרונים, לא השתתפה באליפות עולם מאז 2019. מאז המינוי של איגור מיליצ'יץ' כמאמן הנבחרת ב-2021, פולין חווה הצלחות גדולות בזירה האירופית. ביורובסקט הראשון תחתה ב-2022, שבו היא ניצחה את ישראל בשלב הבתים, היא הדיחה את סלובניה ודונצ'יץ' ברבע הגמר, בדרך להפלה הראשונה לחצי הגמר מזה 51 שנים. ביורובסקט 2025 סיימה שנייה בבית הישראלי לפני סלובניה, עברה בשמינית הגמר את בוסניה והודחה ברבע הגמר מול טורקיה. בואו נהיה עם הצגת השחקנים, הנה הנבחרת שלנו. שופטי ההתמודדות, גם מסרביה, זהו פטר פסיץ', מניאסטה מאסטוניה ובונג'יארוני האיטלקי. אנחנו עם ההמנונים.

0: המפגשים האחרונים בין נבחרות ישראל לפולין ביום בסקט 2025, פולין ניצחה בתום דרמה 66-64. אתם זוכרים את המשחק הזה, שלב שני של שלב הבתים. משחק גדול היה שם של דני אבדיה, 23 נקודות ותשעה כדורים חוזרים. יורו בסקט אחד לפני, גם כן ניצחון של פולין, 85-76 במשחק השלישי בשלב הבתים. אבל בשני המפגשים הקודמים, ב-2022, דווקא ניצחונות לנבחרת שלנו.
1: כן, ובדרך כלל משחקים צמודים, הפולנים, נבחרת שמשחקת, כדורסל פיזי, קצב בדרך כלל לא מהיר, נשענת בתפוקה ההתקפית שלה כמעט אך ורק על ג'ורדן לויד ופוניטקה, הם קלו יותר מחצי מהנקודות שלה, גם ביורו בסקט האחרון, גם במשחק נגד נבחרת ישראל, ונבחרת, כמו שאמרת, מאוד מצליחה בתקופה של מיליצ'יץ', אבל נבחרת שנותנת לך תחושה שאתה במשחק, וככה אנחנו צריכים להיות.
0: זו החמישייה הפותחת של נבחרת פולין, עם בלצ'רובסקי, עם סוקולובסקי, עם מיליצ'יץ' ג'וניור, עם ג'ורדן לויד ועם פוניטקה.
1: אז נדבר עוד הרבה על לויד ופוניטקה שדיברנו עליהם. איגור מיליצ'יץ', בנו של המאמן, הבן השני, הוא גם היה בסגל המורחב, הוא לא נרשם למשחק הזה. שחקן ששחק בעיקר בג'ילי, נראה, הוא לא היה עם הנבחרת הפולנית ששחקה נגדנו ביורו בסקט.
0: יד ירד החמישה של אריאל בית הלחמי. במשחק הערב, כמו נבחרת מגיעה לחלון הזה, הרבה יותר דומה לאיך שנבחרת ישראל צריכה להיראות. זה לא הספיק פולי גיאורגיה, אבל בואו נראה הערב, זה המאניטיים. והחמישה שהוא מעלה, כוללת את קדין קרינגטון עם סורקין, ימדה, נתנאל ארצי וגיא פלטין.
1: זאת החמישייה שעלתה במשחק האימון נגד גיאורגיה. אנחנו נראה אם פלטין יקבל בהתחלה את ג'ורדן לויד והניסיון לעצור אותו. אמרתי עכשיו בטריגן לגבי מדר ובלאט. 40 דקות כמעט מלאות, מישהו מהם היה על המגרש יחד. הם שיחקו רק 8 דקות, נראה אם זאת התוכנית של אריאל גם למשחק של היום. להחזיק רכז מוביל כל הזמן על המגרש, אבל ההרכב שהם שיחקו ביחד, בעיקר בהיבט ההגנתי, היה מבחינתו הרכב בעייתי.
0: כמה מילים על איגור מיליצ'יץ' בן ה-50, קרואטי-פולני, יליד ספליט שבקרואטיה, שיחק כרכז, כמובן, בעיקרית משחק שנפצה על פני כמעט שני עשורים, התחילה ביוגופלסטיקה, וכמאמן, לאט לאט חפר את דרכו למעלה, הפך להיות מאמן מאוד מוערך, הגיע גם לליגה האיטלקית, לנפולי, הביא אותה לזכי הסנסציוני בגביע האיטלקי. אימן בעונה האחרונה את אריס סלוניקי, הוחלף הקיץ על ידי ספנוליס.
1: כן, מאמן מצוין מיליצ'יץ', שהיו דיבורים בעניינו גם שיגיע אלינו, להפועל ירושלים בשלב כזה או אחר, אבל, ובעיקר מאמן עם הרבה המשכיות בנבחרת הזאת, הרבה הצלחה בנבחרת הזאת, באמת מחבר אותה, והפולנים הם אחת מהנבחרות, ראינו את זה ביורו בסקט, שנראות כמו קבוצה.
0: בדיוק, זהו, אתה יודע, אנחנו מדברים הרבה על הכישרון, וכמה שחקני יורו ליג יש לאלה, וכמה שחקני... נבחרת פולין, אני חושב, אם תפרוט ברמת כישרון, נכון, ג'ורדן לויד, זו רמה אחרת, אבל היא, כמו שאמרת, היא קבוצה, היא פשוט קבוצה טובה, היא קבוצה שעושה הגנה, שנלחמת. דברים שאנחנו מחכים לראות מהנבחרת שלנו, ולא כל כך מצליחים לראות את זה.
1: כן, ובבית המוקדם, למי שזוכר, בקטוביץ, הייתה מצוינת, הגיעה בסופו של דבר עד רבע הגמר. ביורו בסקט האחרון, זו נבחרת קשוחה, זו נבחרת קשה, וזו נבחרת שעם כל זה שהיא במקום הראשון בבית, יודעת שהיא...

0: בחלון הזה מנצחת שני משחקים, היא יכולה לנוח בחלון הבא, אז היא באה מלאת מוטיבציה למשחק הזה.
1: למעשה אם פולין תנצח את שני המשחקים בחלון הנוכחי ולטביה מפסידה אחד מהשניים, הפולנים מבטיחים את הכרטיס. גם במקרה של ניצחון על ישראל והפסד לגרמניה, היא יכולה להבטיח את הכרטיס אם לטביה תפסיד פעמיים והולנד תפסיד לפחות פעם אחת. לאורך ששת המשחקים בשלב המוקדם, פוניטקה הוביל את הנבחרת עם ממוצעים של 17.3 ושבעה כדורים חוזרים, לצד סוקולובסקי שהיה מצוין. ואנחנו ממתינים לכדור הפתיחה. פנצ'רובסקי ורומן סורקין לכדור הפתיחה, יוצאים לדרך.
2: כדור פתיחה מוטה.
1: כן. וכך נראה הפתיחה, פנצ'רובסקי עם הנקודות הראשונות. נראה את ישראל להתקפה. ים הדר, סורקין. קרינגטון מגיע לקבל, פלטים בפינה הרחוקה. קרינגטון. ניסיון מרחוק של ים, הכדור הזה בחוץ. שני אדומים קופצים לכדור וזוכים בו. להתקפה עכשיו זו פוניטקה. מול פלטין. מנסה לקחת אותו, עובר אותו ומחטיא. פלטין שם מוציא את הכדור הזה החוצה, זה יהיה כדור אדום.
0: ישראל פותחת עם ים הדר על לויד ופלטין על פוניטקה, שכאמור, אתה יודע, אנחנו הרבה מאוד מדברים על לויד במשחק נגדנו. לא התקלה כמעט חצי מהנקודות של פולין, אבל פוניטקה של הנבחרת, זה מנהיג, זה סקורר, זה המנוע של הנבחרת, פלטין צמוד אליו.
1: לויד לוקח את הכדור הזה כדי לחדור על כל ההגנה, הנה עושה החוצה. זריקה פתוחה, הכדור הזה בחוץ, סורקין משחרר את זה ליה מדר. לויד מגיע אליו, מדר הולך כל הדרך ונחסם שם נקי על ידי פוניטקה. עם ההתקפה, פלטין מרים את היד, אומר עשיתי פאול, שופטים לא שורקים, עכשיו מגיעה השריקה ויותר שתי זריקות.
0: כן, אז קודם כל אנחנו ראינו שישראל מנסה לדחוף את הכדור במעבר, אבל זה שאתה הולך במעבר זה לא אומר שיה מדר הולך לבד על ארבעה שחקנים. אף שחקן, לא הייתה שום תנועה מסביב, לא אפשרות מסירה לים, ובסופו של דבר זה הגנה קלה לפולנים.
3: ערוץ הספורט, ותוכלו לזכות בפרס. MGR באורבן, החשמלית המשפחתית הכי מרווחת בקטגוריה. MG, made for more.
4: חכמנו אמרו, כל המלווה, הרי זה מסובך. אבל אז עוד לא היה בנקייה.
3: מסעדת הדסון, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון. הדסון, הבית של הפצועים. עכשיו בנאוטיקה, 1+1 מתנה. נאוטיקה, inspired by the sea.
1: ישראל מחפשת נקודות ראשונות.
0: ראינו, גם הראינו קודם את התרגיל שפתחו איתו את המשחק נגד גיאורגיה, התרגיל לרומן סורקין עם מהלך בין מדר לבין פלטין. בינתיים מה שאנחנו רואים מהנבחרת זה ניסיונות של גרדים או קרינגטון או מדר לעבוד מאחורי חסימה, לא הרבה תנועה.
1: הנה ים מדר עכשיו עם הכניסה והנקודות הראשונות של הנבחרת. פוליני להתקפה עכשיו עם מיליצ'יץ' שאת הכדור שלו, הולכים שם דרך סוקולובסקי. חזרה מיליצ'יץ'. פלטין שם נותן גוף על פוניטקה. לא מספיק.
0: שמע, הסל הוא של פוניטקה על פלטין, אבל השמירה הלא טובה היא של סורקי. היה ברור שפוניטקה ילך לסל, רומן היה צריך לנוע לכיוון של הסל ולסגור את הטבעת. במקום זה הוא עמד בצבע והסתכל.
1: מדר, קרינגטון. ארצי לוקח את הזריקה. ומחתי, פלצ'רובסקי משחרר כדור.
0: תרומה של העמדה מספר 4 הייתה מאוד דלה נגד גיאורגיה, אני מקווה שהיום זה יהיה יותר טוב.
1: פולין שם דרך סוקולובסקי משאיר את הכדור הזה לפוניטקה. על קרינגטון. פולנים בינתיים עושים מה שהם רוצים מבחינה התקפית.
0: כן, ובעיקר הרבה יותר פיזיים. אתה רואה את השחקנים שלנו רכים בשמירה, פה קרינגטון מקבל את פוניטקה. גם מקבל מכה וגם מקבל שתיים, שום דבר פיזי בצבע של ישראל לא מפחיד את הפולנים.

9-2 לנבחרת פולין. ים הדר.

0: רוצה שם להיכנס בין שלושה אדומים עם הראש בקיר.
1: שחקנים שלנו מנסים לייצר באחד על אחד נגד הגנה
0: שהיא גם פיזית. אחד נגד שלושה, מילא אחד על אחד.
1: בדיוק, גם פיזית וגם מחוברת.
0: שליטה מוחלטת של הפולנים ברבע הראשון, לאופוניטקה. אלצ'רובסקי. מצליח לצאת מזה עם עבירה של ארצי.
1: הכל רך מאוד, אתה רואה את רומן סורקין יוצא לכיוון פוניטקה שהוא עם הכדור, אבל לא באמת מפריע לו, הוא עומד שם, אתה רואה? לא מרים ידיים, לא סוגר לו את קו המסירה, ולארצי אין מה לעשות נגד בלג'רובסקי, ארצי לדעתי כבר עבירה שנייה.
0: עשר שתיים לפולנים. צ'רובסקי מדייק, עבר לברצלונה.
1: דמריאל נכנס אולי כדי טיפה ליותר לרווח ולהתחיל גם לאיים משלוש. אם הייתה אחת מנקודות האור במשחק נגד גיאוריה, זה 12 שלשות שהנבחרת שלנו קלה. אולי אדם מסמן משהו בהקר הזה.
0: פלטין יורד, 11-2 פולין. כדור אצלו, עם ים הדר, ארצי. מנסה להיכנס, מועד שמה. והכדור בורח לפולנים וישראל ניצלת.
1: עד עכשיו אנחנו לא רואים שום אקשן בהתקפה סביב סופי. אתה לא רואה היי פיק אנד רול שהולך להתגלגלות של רומן לסל, אולי חדירה דווקא ורומן נשאר בחוץ בפיק אנד פופ, ייתנו לו את הכדור כדי שהוא יזרוק. רומן זה הסנטר תרתי משמע של ההתקפה הישראלית. עד עכשיו שום דבר לא מתפתח סביבו.
0: נבחרת ישראל עם שתי נקודות בשלוש דקות וחצי. פולנים ב-11-2 קל, לויד עוד לא התחיל את הערב. קרינגטון מכניס את זה לים הדר. אנחנו רוצים לראות איזושהי התעוררות בנבחרת שלנו, איזושהי רוח, איזשהו כדורסל קצת יותר מתוחכם. והנה אדם אריאל, אולי יפתח את זה.
1: התחיל את זה בחסימה גבית כמו פיק אנד רול ספרדי באמצע הצבע, ואז ברח החוצה, הפתיע את הפולנים, ועוד פעם, היד של אדם מבחוץ היום זה קריטי בשבילו.
0: טוקולובסקי. לול.
1: פעם אחרי פעם מביאים את סורקין לחסימה.
0: הכדור הזה בורח, ים כמעט יצטרך לחטוף את הכדור, שעון ה-24 מסתיים. ריבאונד ישראל, קרינגטון קדימה להתקפה, מדר פנוי בפינה הרחוקה, קרינגטון מול שלושה אדומים, הנה ים פנוי, אבל הכדור שלו יוצא החוצה, ריבאונד פוניטקה. אולארטי צריך להיזהר לא לעשות את השלישית שלו, בריקה פתוחה לגמרי. ואיגור מיליצ'י ג'וניור מדייק.
1: אתה רואה את ההבדל, השלשה הפולנית באה אחרי חדירה והוצאה מבפנים החוצה. השלשות שלנו זה שחקנים שנתקעים בסוף שעון.
0: איגור מיליצ'יץ' הם 24 בדיוק היום.
1: אנחנו 5 דקות בתוך המשחק, רומן סורקין עוד לא זרק לסל, וזה דבר שישראל לא יכולה להרשות לעצמה.
0: אביר בלט על המגרש יחד עם ים הדר. סורקין, מדר רוצה את הכדור, רומן לוקח את זה עכשיו. לבד, מנסה לייצר לעצמו.
1: כן, אתה רואה את התסכול שלו, אני בדיוק ציינתי שהוא לא זרק לסל אפילו פעם אחת, ארצי, לא? כן, ארצי
0: משלח שלישית שם. האם לא נכון אבל לקחת פסק זמן מבחינת הרי, הנה, אוקיי.
1: הנה הוא בא.
0: 14-5, פתיחה לא טובה של הנבחרת שלנו, חצי רבע כבר מאחורי.
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? הרכב מנצח לא מחליפים. אפי באכזיב, כשהים הוא חלק מהמשפחה.

0: דלתא תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
1: דלתא תבור.
2: פינקי פנסיה דיגיטלית 100% אובייקטיבית. פנסיה אובייקטיבית היא פנסיה טובה יותר.
0: חדש מקרממן, שמפו קרטין לגבר לחיזוק סיב השערה, מאושר בקפאין. קרממן
3: MG4 אורבן, החשמלית המשפחתית הכי מרווחת בקטגוריה. MG, made for more.
4: לי קופר סייל, ג'ינסים רק ב-149.90 שקלים. לי קופר, תמדוד, תבין.
5: Let the perfect aroma take over. Carlsberg Luma, probably the best beer in the world.
6: כדורגל שחקים 90 דקות, בסוף מוקד השירות של לאומי עדיין פתוח, יאה!
7: רבע ראשון עם פתיחה בשליטה מוחלטת של נבחרת פולין.
8: הגנרל האמיתי על המגרש של פולין זה פוניטקה, שמהעמדה פורמלית הוא 3, אבל מעשית הוא עושה הכל על המגרש. הוא באליפות אירופה הוביל את הקבוצה הזאת גם בריבאונד, גם באסיסטים, בכל דבר, ואנחנו רואים את ההמשך, והפער בין קריירת הקבוצות של פוניטקה לקריירה בנבחרת הוא אולי מהגדולים שאנחנו מכירים.
7: לויד, ניסה כדור שלו שם דרך פוניטקה, הנה לויד עושים על הרצפה בתוך הרחבה, עוד כדור חוזר ועוד אחד ועוד אחד. עכשיו לויד עושה לזה סוף, וזה כל כך מעצבן. 16-5 סורקין, יש נקודות וגם עבירה. סוף סוף פעולה התקפית ראשונה איכותית טובה של הנבחרת שלנו.
8: תמיר בלט נכנס ושתי פעולות ראשונות הולכות עם סורקין. קודם כל החסימה הראשונית זזה יותר גבוה, ואז יש יותר מרחב לרומן לעבוד. והדבר השני, תזמון המסירות של בלט שאנחנו מכירים אותו. אז שחרור הפקק בהקשר הזה עם סורקין, שהיה מאוד מאוד חיוני, אולי קורה עכשיו.
7: סולנירביץ' על המגרש, שסורקין לא מצליח להשים 3 במהלך, הכדור הזה יוצא החוצה ויש את פולין.
8: ישראל עם הרכב נמוך מאוד עכשיו על המגרש. בעצם ארבעה גארדים ורומן סורקין, ואני מניח שאנחנו נראה אותה יורדת לאזורית אחרי הלחץ האופטי הזה.
7: פולין עם לוטה על המגרש. זהו לויד. שולח את זה על ים הדר, הכדור שלו בחוץ, בלט אוסף את זה טוב, שולח את זה לים הדר. אבל הכדור הזה נעצר בדרך על ידי מיליץ'. עוד 4 דקות עד לסיומו של הרבע. סורקין, תמיר בלט.
8: החסימה מתחילה מאוד גבוהה.
7: היא מקזזת גם הרבה זמן מהתקפה, סורקין לוקח את זה שוב באחד.
8: אבל זה בדיוק הפתרון, כי הגבוה היריב לא יוצא החוצה עד סורקין, ומכיוון ש...
7: רומן יודע להתגלת.
8: כן, וגם בלט מצוין בפוקט פס הזה, כשלוחצים אותו, הוא נותן את המסירת הקפצה. זה בהחלט פתח את העניין של סורקין בהתקפה.
7: לויד. הוא קצר שם יוצא מהידיים של זולנירביץ'. האדם אריאל מקפיץ מעליו את השומר, לא זורק, חושב יותר מדי, הוא מאבד את הכדור הזה, חבל. הנה לויד פנוי לכוון, לזרוק ולהחטיא. האדם אריאל כדור חוזר, נדחף שם על ידי זולנירביץ' ויש שם עבירה. חילוף נוסף.
9: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. סדרת הדבקים המתקדמת של טמבור עם טכנולוגיית הסיבים הייחודית. טמבור.
10: עשרות אלפי אנשים כבר התקדמו לפינק ונהנים מפנסיה אובייקטיבית.
11: זה הכי אובייקטיבי. נתונים.
12: מצ'תולים די אקטיב. מצ'תולי ספורט בטכנולוגיית הולדן סופורט. דלתא.
13: בכל הביטוחים בארץ של הפניקס מארט.
7: 16-9. הנה אדם אריאל

0: Gaetano. או, מביא אותנו, עכשיו גם הפולנים יתקנו את הלוח. ל-11 נקודות.
1: הרכב הנמוך הזה עד עכשיו נלחם יפה מאוד על הריבאונד בהגנה, לא נותן לפולנים לנצל את הגודל.
0: קצ'ינסקי על המגרש. לוטה. עברה לצ'ינסקי. דיסקובסקי. פולנים עם ההרכב השני שלהם. אבל בינתיים אוליינצ'ק לא מתקשה, 2 מטרים, 13 סנטימטרים. הגנה של דרטונה מהליגה האיטלקית. שקרינגטון מחטיא את הכדור הזה.
1: קרינגטון עם אחוזים נמוכים מהשתיים גם נגד גיאורגיה, ואנחנו מכירים כל המשחק של קרין קרינגטון. שקדין קרינגטון זה הזריקה מחצי מרחק הזו.
0: עדיין ללא נקודות הערב, קדין קרינגטון. הפולנים עם 8 שניות לשעון ההתקפה. פלוטה מול קרינגטון, ייקח אותו עם הזריקה ל3 ותופר עליו את השלושה. 10 הפרש לפולנים.
1: עוד שחקן נבחרת מצוין, פלוטה עבר עכשיו לג'ירונה בספרד. שחקן קבוצתי, בדיוק מה שנבחרת רוצה.
0: פולנים מחטיא. אנחנו פחות משתי דקות לסיומו של הרבע הזה, פולין ב10. קצ'ינסקי. מעט כדור של הפולנים, 5 שניות נותרה להתקפה. לוטה עם הזריקה.
1: שמירה של החבר'ה שלנו כל כך רכה. לוטה מגיע כבר פעם שנייה או שלישית שעושים סל על קדין קרינגטון, פשוט כי הוא לא פיזי על הכדור.
0: קרינגטון. לתמיר בלט. קרינגטון. עברה עליו.
1: אתה יודע, הלך פעם אחת עם אדם אריאל, השלושה היחידה בעצם שקלענו עד עכשיו, כשאדם אריאל יצא לפינה וקיבל את הכדור. בינתיים הוא תקוע בפינה ולא מסתכלים עליו, בזמן ששחקנים אחרים עובדים, כל הזמן חופרים דרך האמצע.
0: קרינגטון ינסה להרוויח את הנקודה הראשונה שלו בערב הזה. לא ירד מהמגרש, נכון?
1: ירד.
0: ירד, נכון, ירד, ירד, ירד. פתח, ירד וחזר.
1: היחיד שלא ירד עד עכשיו זה סורקין.
0: כן. ואנחנו נכנסים אל הדקה האחרונה.
1: עכשיו, רומני רואה, איתי סגב נכנס.
0: לוטה. סגב שם צריך לעטוף את הכדור הזה, הנה קרינגטון קדימה, הולך עם זה עד הטבעת ומחטיא. עוד ניסיון אחד של אדם אריאל, לט מרחוק והכדור הזה נכנס, יופי תמיר בלט.
1: פחות נלחמים, אתה רואה את כל השחקנים רודפים אחרי הכדור, אפילו שלא נכנס וזה מתסכל, מטווחים קרובים, משיגים את הריבאונדים בהתקפה בשביל להגיע בסוף לזריקה.
0: שיסקובסקי. ישראל מצליחה לטוף את הכדור, בלצ'רובסקי לא הצליח להשתלט עליו. ישראל תלך לכדור אחד. אין עבירות לתת. בלט יוריד את השעון. 10 שניות. בלט מול בלצ'רובסקי. אדם אריאל בפינה הרחוקה. איזה כדור רע, איזה כדור רע. פולנים עם זריקה שכמעט נכנסת. 23. 15 ישראל בקצב ספיגה שלא יאפשר לה לנצח את המשחק הזה.
1: כן, קודם כל גם במשחק ביורובסקט, בשלושה רבעים לא קלענו נגדם יותר מ-14 נקודות, זאת הנבחרת הפולנית. אבל אתה רואה את המהלך האחרון, תמיר בלט מכדרר הצידה, הפולנים כבר קראו את הדבר הזה, הם יוצאים אליו עם 2 שחקנים גדולים, אף אחד לא פותח אפשרות מסירה כדי לחלץ אותו, וכמעט זה עלה לנו ב3 נקודות בצד שני.
2: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
3: עובד למרות המצב הבריאותי, אולי מגיע לך פטור ממס הכנסה. לבנת פורן.

0: צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים. באור לינק יהוד מונסון.
1: למה ישר להוציא אדום? יש גם לבן ורוזה. גלו משהו חדש עם פורטה 6.
0: היפל S05, פלאגין הייבריד, הכי טובה בקטגוריה.
2: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
3: How do you know you had dandruff?
4: I don't.
5: Head and Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים.
6: תחזרו אחריי, לינקנקו, לינקנקו, לינקנקו. עכשיו אתם.
7: אל תיתנו ליופי לבלבל.
8: יש משחק? יש פן המשקאות. רשת משקאות בפריסה ארצית.
9: מיד אנחנו עם הרבע השני. בנבחרת ישראל, 5 נקודות לאדם אריאל, 4 נקודות לרומן צורקין, 3 נקודות לתמיר לט. בנבחרת פולין, 7 נקודות לפוניטקה, 5 נקודות לפלוטה, 4 לבלצ'רובסקי.
10: אנחנו גם לא מצליחים לייצר עיבודי כדור בצד הפולני שאפשר יהיה לתרגם אותם לנקודות. היו אולי שתי נקודות במעבר לנבחרת ישראל. בסט אופנס נגד הנבחרת הזו, עם ההרכב הזה, כשדני אבדיה לא נמצא ואין לך את מי שישבור פשוט בכוח, כמו שדני עשה גם במשחק נגדם באירובסקט, את ההגנה הפולנית, אם לא נייצר עיבודי כדור, אם לא נייצר ריצה בצד שני, יהיה קשה מאוד לעשות נקודות.
9: אז נבחרת ישראל עולה לרבע השני, עם אדם אריאל, עם בלט, עם מנקו, קרינגטון וסגל. בלט, מנקו, הרבול של סגל. פוניטקה הולך שם דרך פלוטה. בלצ'רובסקי מרים ידיים, מבקש, יהיו כאן נקודות.
10: סגל הלך לאיבוד בהתקפה הזאת. בלצ'רובסקי נשאר שם לבד, תראה את סגף, נשאר בשני שחקנים על החסימה הראשונה, ועד שהוא מגיע חזרה, זה כבר השתיים נקודות.
9: פלט. בנקו מנסה להשתחרר, ואיך הוא נשמר. סגף. קרינגטון עם ניסיון לחוק, וזריקה מרחוק והכדור שלו נכנס טוב. ההפרש יורד מה-10 ל-7. אבל האם יכולה ישראל לעשות סטופים הגנתיים? בלצ'רובסקי.
10: מה שאמרתי בהתחלה, הפולנים נבחרת שנותנת לך תחושה שאתה במשחק, היא לא מייצרת פה ריצות של 20. אבל אתה חייב לעשות נגדה נקודות קלות.
9: פלוטה לבלצ'רובסקי, הפולנים מראים לנו שיעור יחסים נקודות קלות.
10: כן, בלט מתלונן לשופט על הפיזיות של השחקן הפולני. מתחילת המשחק הזה, הפיזיות שלהם הרבה יותר גדולה משנה. סגב נשמע על ידי בלצ'רובסקי, ובלצ'רובסקי משום מה שומר אותו כאילו הוא סורקין, ואיתי צריך לנצל את זה, להישאר בחוץ, לא לרדת למטה, להישאר בחוץ, אולי זה יפתח את ההגנה לחדירות, לא להפצצות של תמיר בשמונה מטר.
9: פולין להתקפה, דרך פוניטקה, מגיע עד הטבעת, נעצר שם בעבירה של סגב.
0: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס.
11: דרופ חזק במקדונלדס. הוט הני, רוטב דבש ירוקץ חריף.
12: אלדה מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. החל מ-49,900 שקלים פלוס שנתיים אחריות.
13: אזרחי פרות זה שירות מניפיק.
14: מניפיק.
13: זה מה שאמרתי.
15: הרכב מנצח לא מחליפים. אפי באכזיב, כשהים הוא חלק מהמשפחה.
9: ארצי על המגרש בנבחרת. פוניטקה יציין יום הולדת 33, עוד יומיים.

0: משחק בליגה הטורקית. בשלב הראשון עמד על ממוצעים של 17.5 נקודות למשחק. ו-81% מקו העונשין.
1: כבר עכשיו עם 9, אולי 10 נקודות, 4 ריבאונד, 4 אסיסטים. פשוט ממלא לך את הסטטיסטיקה, שלא לדבר על זה שמחבר את הקבוצה על המדרש. שחקן
0: נבחרת. הכוכב הכי גדול של הנבחרת בעשור האחרון.
1: שחקן נבחרת מושלם.
0: שמגיע גם לכל טורניר, לכל משחק.
1: לחלוטין.
0: התחיל את הקריירה שלו בנבחרת ב-2012. ישראל עכשיו עם בלאט.
1: מסתכל בהרכב הזה, הפולנים בעצם מודאגים כמעט רק מקדין קרינגטון.
0: מנקו לוקח את זה.
1: מנקו מנצל את זה. כל תשומת הלב שלהם היא על קרינגטון.
0: קצת יותר משתי דקות בתוך הרבע הזה, 9 לפולין, לויד. הולך עם פוליטקה. ריקה פתוחה מחוץ לקשת, מנקו מאחר להגיע למיליצ'יץ' שתופר גם את זה.
1: אתה לא רואה את השיטה של ישראל לטיפול בחסימה הראשונית. מה עושים? יוצאים החוצה חזק, הולכים אחורה. באופן כללי, פוליטקה, שחקן כל כך אינטליגנטי כמוהו, מנצל את זה. פולנים מגיעים לזריקות מאוד קלות.
0: מנקו עם השלשה, זה בחוץ. מיליצ'יץ משאיר את זה.
1: צ'רובסקי מחפשים את המסירה עליהם.
0: טוב, פוליטקה. הולכים למיליצ'יץ'. איזה כדורסל יפה. חבל שזה לא בצד שלנו. פסק זמן של אריאל. פולין שולטת לחלוטין.
1: כל תשומת הלב הייתה בניסיון, וארצי נתן שם מלחמה טובה עם בלצ'רובסקי מתחת לסל. אבל אז חיתוך מאוד פשוט לתוך הצבע, וההגנה מתפרקת.
2: כנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
3: להגזים אחרי טאקל זה דרמטי. שירות 24 שעות ביממה זה לאומי.
4: תפוזינה סינגלסן, מרוץ אהבה של תל אביב. בואו למתחם הספידי בחסות טויוטה אייגו איקס ואולי תצאו עם אהבה.
5: לא משנה באיזה צבע תצבעו את הקיר, יש רק אחד עם כושר הסתרה סופר גריל. טמבור.
6: איפה המבצע הכי מטורף לחג?
7: וואו.
8: ראית?
7: לא, התכוונתי שנעים פה. פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
9: דאצ'יה דאסטר החדש, גם היברידי, גם אוטומטי וגם 4x4 לשטח. הכל בדאסטר אחד.
10: בעלי דירה, מהיום אין סיבה להתפשר. בקשו מהסוחר שלכם ערבות מבית ערבויות ישיר.
0: את פולין, בינתיים תצוגת תכלית שלה עוד מאוזנת גם, אתה יודע, חמישיות עולות, יורדות, אתה לא מרגיש שום ירידה בקצב.
1: כן, אבל אתה רואה מה מיליצ'יץ' שעוד פעם לא היה ביורובסקט, נותן לה שחקן גדול שיודע גם לקלוע שלשות וגם למסור מבחוץ. לגודל, בגודל ובחוסר תאום של הנבחרת שלנו אין תשובה, ים הדר חוזר. הגיע הזמן שהוא יתחיל להשתלט פה על המשחק.
0: פולין ביכולת לזוג של לויד עם שתי נקודות בלבד, הוא כאילו עדיין לא...
1: אבל זו קבוצה.
0: קבוצה, בדיוק. סורקין מקבל, תראו את השמירה שלהם. 5 שניות, 4 לזרוק, ישראל עם סוף שעון, קרינגטון עם השנייה האחרונה, הצלנו במקרה הזה, הייתה הגנה טובה.
1: לא, וגם הייתה החלטה טובה של
0: ים. כדור טובה שלנו, כן.
1: הם מאוד אגרסיביים על החסימה הראשונה על סורקין. זה אומר שאם אתה חוצה את זה, כמו שים עשה, הגענו לזה בשתי מסירות, נכון שזה היה על העשירית שנייה האחרונה.
0: עבירה של ים הדר.
1: זאת היכולת של ים, להבדיל מבלט שמנסה ליצור לעצמו מרווח אופקי, אתה יודע, ומשם למסור, ים יכול לעבור את השחקן שלו בכדרור, להיכנס לצבע, זה מה שהוא צריך לעשות.
0: לויד מנסה להשתחרר, והנה חטיפת הכדור של נבחרת ישראל. מדר צריך לגמור את זה עד הטבעה קטנה לארצי. עוד אחד שלו ועכשיו זה נכנס.
1: יופי של לחץ. זה מתחיל, ים חזר אחר לגמרי מהספסל. זה מתחיל מהלחץ הנהדר שלו על לויד, שזה מה שגורם לאיבוד הכדור, הנה כאן. ואז שוב, דוחף את הכדור לסל, מייצר שבירה.

0: של ההגנה של שני שחקנים שנמצאים שם. ים הדר טוב, זה מפתח לנבחרת.
1: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס.
2: בשביל לממש זכויות רפואיות, אתה צריך לבצע לנצחת. חלית, נפצעת, לבנת פורן.
3: ביטוח הרכב של מגדל. כך עושים הגנה.
4: טוב שואל.
3: מגדל, רואים רחוק.
5: תראו איזה מבצע, וזה ברשת.
6: בן המשקאות, רשת המשקאות המובילה בישראל.
1: היפל 05, פלאגין הייבריד, הכי טובה בקטגוריה.
0: מיליצ'יץ' גם מחזיר את פוניטקה, שהוא רכז המשחק האמיתי של הקבוצה שלו, גם מתכנן איך התמודדו עם הלחץ שמפעילים עכשיו על לויד. בואו נראה עם איזה חמישייה אנחנו חוזרים.
7: 6:09 על השעון, עד לסיומה של המחצית הראשונה. פולין להתקפה עכשיו דרך לצ'ינסקי. אולי לצ'ינסקי עם פוניטקה, מיליצ'יץ' בפינה, פוניטקה יורה וקולע. איזה יכולות.
0: כן, אבל תשמע, קודם כל הם מגיעים אליו, הוא פותר הבעיות שלהם. הדבר השני, סורקין, הראיתי לפני המשחק, סורקין מקבל שלושה על הראש מלויד ביורו בסקט. סורקין חייב לשמור הרבה יותר חזק, בטח כשהשעון הולך להיגמר, על שחקן שיכול לזרוק עליו משלו.
7: חילופים, אוליינצ'ק חוזר.
0: כמו איזה גרסה של האווי לאסוף, לא?
7: בין האווי לאסוף לבין
0: ג'יי כהן בנובמבר.
7: חברה. אצ'ינסקי עושה אותה. סורקין עם ים הדר, ארטינה אל הצבע. הנה הוצאה לסורקין, אדם אריאל, מדר. לוקח צד לאחור, מרים זריקה וקולע טוב, יופי ים הדר.
0: הרבה יותר אקטיבי, נמצא בתנועה עוד פעם. הפולנים מתרכזים בסורקין, בהנעת כדור טובה, אפשר להגיע לזריקה טובה.
7: 5 הדקות האחרונות של המחצית. לויד. צד השני, סורקין נחסם שם. פולנים היו מוכנים לזה, כבר שני שחקנים חיכו שם מתחת לטבעת. לויד לוקח גם את זה וקולע וגם עבירה, וזה בשורות רעות עבורנו אם האיש הזה נכנס לעניינים.
0: קודם כל זה נדמה לי גם רביעית של ארצי, אבל אתה יודע, ג'ורדן לויד הוא סקורר. בסקורר אחרי שהוא קולע את הסל הראשון שלו, אתה יודע שהוא ילך לסל כשהוא מקבל את הכדור. אתה לא יכול לעמוד ולחכות לו מתחת לטבעת במין מצב. הנה כאן, תראה, הוא מסמן, הוא בעיניים שלו רעבות פה. וכשהוא מקבל את הכדור הוא מיד הולך לסל, ואין בישראל שום שחקן שיכול לעצור אותו.
7: בדק גם מכאן, והפער צומח ל-15 הפרש לפולנים. ים הדר, כל פעם שיש תחושה שישראל מצליחה לחבר איזה מהלך שניים טובים, ואולי איזה תחילת קאמבק, פולנים משתיקים אותנו מהר מאוד. פוניטקה יורד לנוח, פלוטה חוזר.

0: פוליטיקה יורד עם 12 נקודות.
1: עוד שישה ריבאונים, שישה אסיסטים. יש שתי עבירות, יכול להיות שהוא לא חוזר עד ההפסקה, אלא אם ישראל נותנת פה איזה ריצה.
0: 42-28. פולין עכשיו עם פלוטה. קרינגטון מגיע אליו. לויד. כל הזמן מבקש את הכדור. לוקח את השלשה על סורקין, ו... גם סביב השופטים. פולנים מבקשים נקודות.
1: תהיה הייתה עבירה לפני.
0: התייעצות שלהם.
1: אין סער.
0: אין סער.
1: עבירה לפני. הייתה עבירה במאבק על הריבאונד. הנה כאן, זה מה שנשרק. לכן אין סער.
0: קרינגטון יורד לנוח. כדור יש אל הנבחרת שלנו. 4-0-6 על השעון, השיומי ארנה בלטביה. זה הזמן של ישראל לקזז קצת בהפרש כדי להגיע לחצי השני. משחק קצת יותר מאוזן. עם בור קצת פחות עמוק. הנה עכשיו הולכים לסורקין, שמסיים את זה טוב.
1: סוף סוף נצליח לעשות עם הדר את ה-IP כדרול הזה, וכשהוא בתנועה לסל, בטח הוא נהיית שם. לא שחקן שיכול לעצור אותו.
0: פלוטה. הולכים ללצ'ינסקי. פולין עם 6 שלשות. 6 מ-11. סורקין בצד השני משיב בשלושה משלו. ואנחנו ל3 ורבע האחרונות, 12 הפרש לפולנים. לויד, לט מגיע אליו, הולך לפלוטה, מנסה שם לקחת את הזריקה. אין סטופים הגנתיים.
1: כן, שום דבר. כל שחקן פולני מגיע לאן שהוא רוצה, זורק כמעט בליעד בפנים.
0: לט. אדם אריאל בפינה. בינתיים עבירה, הוא ילך לקו.
1: טוב, אתה רואה שהפולנים, מה שמטריד אותם, בטח כשתמיר נמצא על המגרש, זה את ה... כשהוא נע את התנועה הלטרלית הזאת לצאת אליו עם שחקן גדול, למנוע את המסירה לסורקין. שום אופציה אחרת שנבחרת ישראל לא מפחידה אותה.
0: כדור לתמיר. אנחנו כבר פחות מ3 דקות עד למחצית. הכדור השני של בלט יוצא החוצה. 47-34. ישראל עם 5 מ-9 מהקו. פולנים עם 8 מ-8 מלא. לויד מגיע. כמו שאמרת, כל שחקן פולני מגיע לבלטה שהוא רוצה. הוא מרים משם את הזריקה. סורקין. שניים מגיעים אליו, בלצ'רובסקי שם נותן גוף ולוקח מסורקין את הכדור. ההחטאה הזו. פלוטה. רוצים להגיע שם, יש עבירה לחובתו של רומן סורקין מתחת לסל.
1: גיליצ'יץ' זה תוספת מאוד משמעותית לפולנים.
0: מקם
1: שם מבחוץ, גם קלה 2 שלשות, גם מוסר, גם יודע לשים את הכדור על הרצפה, ולישראל אין שום שחקן, לא בגובה ולא בפיזיות.

0: המציאות שלו כדי להפריע.
1: הצעת העונשין הראשונה של הפולנים הערב. הפולין מגיעה ל-50 נקודות, שתי דקות לסיומה של המחצית הזו. בלאט, צריך להכניס את הכדור הזה למדר. הפולנים בהתקפה מהירה מאוד, ויש שם עבירה של סגר. קצבים אחרים לחלוטין, שתיים.
0: גם קצבים אחרים, וגם אתה רואה שהפולנים בסך הכל מוכנים, הם יודעים מה אנחנו הולכים לעשות, הם מכירים את התנועה הזאת ממש. של תמיר בלאט עם המסירת הקפצה הזאת לשחקן שחותך. אמרנו בתחילת המשחק שזאת קבוצה, זאת קבוצה מאומנת ומוכנה ויודעת ומשחקת ליתרונות שלה.
1: לוטה, כאמור, סכנה של ג'ירונה. אחד מהשמות העולים בכדורסל הפולני, מייצג את הנבחרת מאז 2022. הפך להיות בשנים האחרונות אחד משחקני המפתח.
0: כן, היה לו גם יורו בסקט מצוין.
1: 25 דקות למשחק. היה שיחק שם. פצ'רובסקי לעוד כדור חוזר. עולה יפה של תמיר שם שהצליח להשתלט.
0: זה מה שהוא למד מג'ון די ברטולומיאו, איך אתה חוטף את הכדור משחקן שכבר לקח את הריבאונד. אבל ראית את ההתקפה שלפני? היא אפילו לא התקפה, חסימה ראשונה, בלאט מקבל, זריקה שאפילו קלה טוב כמוהו, לא קולע באחוזים גבוהים. מחסור מוחלט ברעיונות בנבחרת ישראל.
1: הפרש השיא 17. לאט מדייק בכדור הזה. וגם בזה, דקה אחת, 41, לישראל לנסות לרוץ את ההפרש הגדול הזה. פולין עכשיו עם ההתקפה דרך פלוטה. ג'ורדן לויד. מיליצ'יץ' פנוי. ניצלנו במקרה הזה. היה שם קרב בין סגב. לבלצ'רובסקי על הכדור.
0: אתה רואה שישראל עשה 12 סלי שדה עם 11 אסיסטים. נכון שנותנים אסיסטים גם על זריקת עונשין אחת שאתה קולע. הפולנים עשו על אותם 13 אסיסטים, עשו 18 סלי שדה. זאת אומרת, אנחנו לא מסוגלים לעשות סל ביכולת אישית. אין כמעט שחקן בנבחרת ישראל שמסוגל לעשות סל לבד.
1: בפסק זמן פולני, בוא נשמע.
2: צ'מק, be here, just one step. ג'ורדן, come get him for this. And you, set this screen here. So, Igor, you're gonna curl to clear everything for Jordan here. Is it on this side or on this side? Okay. Listen, when you set this screen, pop here. Okay, Samo, you're gonna be safety on this. Igor, wait, if he cannot pass, maybe behind the back. Secure the rebound, guys.
0: אז קודם כל, מיליצ'יץ' מתחיל בלהגיד לבן שלו שיעמוד מעבר לקו השלוש כדי לעשות ריווח בהגנה של, זאת אומרת, בהתקפה של פולין מול ההגנה של ישראל, ואז הוא רוצה תנועה של, לא הבנתי איזה שחקן, מסביב לחסימה, אבל בסופו של דבר, כדי להשאיר את לויד חופשי, לפנות ללויד, שהוא יהיה זה שיקבל את הכדור וינסה לעשות צעד.
1: 51-36,
0: תנועה מסביב של
1: פלוטה, מגיעים ללויד, שניים מגיעים אליו, אז הוא מחפש את האיש הפנוי, וזה קל, קל מדי.

0: 54-36, הפרש השיא הוא עכשיו. עולה 10 נקודות לזכות הפולנים. מזכיר משחק שהוא קריטי, קריטי עבור נבחרת ישראל, עבור הפולנים. הרבה פחות דרמטי, חשוב, אבל הרבה פחות קריטי.
1: מסתכל, פולין קלה מולנו 66 נקודות במשחק שלם ביורו בסקט. פה היא חוגגת התקפית כמו שהיא לא עושה הרבה. שוב, אתה ציינת את זה קודם, גם בלי, אתה יודע, שלויד מתפרע כמו שקרה לו בלא מעט משחקים, הוא על 9 נקודות.
0: 54-38, נכנסים אל הדקה האחרונה. לויד עכשיו להתקפה, ים הדר איתו. לא לחטוף את הכדור, שם דחיפה של קרביץ. כאן של 90% מן הקו. אנחנו ל-50 השניות האחרונות. בלט משאיר את הכדור הזה לים הדר. הכדור הזה מצליח להגיע למדר. רביץ עם הזריקה והכדור שלו נכנס ל-3.
1: איכשהו ואיכשהו, ראית אבל את ג'ורדן לויד, איך הוא רודף אחרי זה האריאל, אחרי החסימות. אפילו שחקן כמוהו משקיע את הכל בהגנה בצד הפולני.
0: הבדל של 5 שניות בין השעונים, 55-41. ישראל מקזזת קצת מהפער, לויד מגיע לקבל את זה. הפולנים מסתבכים, הנה חטיפת הכדור, קרביץ קדימה, לים הדר, 3 שניות, 2 שניות, יש שם עבירה.
1: קצת בהרכב הזה אנחנו מצליחים לראות חטיפות, גם פה נתקע לא נמצא על המגרש, אז מצליחים לראות חטיפות וריצה, בלי זה לישראל אין שום סיכוי.
0: ישראל הייתה במינוס 18, שתי פעולות טובות קצת מורידות ההפרש. עוד כדור אחד של אחריו, 2.9. עד לסיומה של המחצית הראשונה. כדור שני ים, הולך החוצה. לויד לוקח את זה משלושת רבעי מגרש. הוא מסתיימת למחצית. ישראל קצת מקזזת, אבל מחצית בשליטה פולנית לחלוטין. בטח מבחינה הגנתית ישראל צריכה לעשות כברת דרך.
1: כן, אנחנו רואים את כל המגבלות של הנבחרת הזאת, גם המגבלות הפיזיות, גם המגבלות באגרסיביות של המשחק, גם המגבלות עם היצירתיות בהתקפה, כל זה צריך להשתנות.
0: בוא נשמע את קדין קרינגטון איתך, נועה פופלינגר.
2: Kadeen, we're down double digits. How do we come back into this game?
3: We just got to adjust to their defense. I feel like that's what we're going to talk about in this half. But it's just about adjustment.
2: Thank you.
0: אז אלה הדברים של קרינגטון, מדבר על התאמות ההגנתיות. מבחינת הקלעים בנבחרת ישראל, 7 נקודות לקדין קרינגטון, 6 לאדם אריאל, 6 נקודות לתמיר בלט. 5 נקודות לים הדר, אלה הקלעים אצלנו בפולין, 11 לפלוטה, 9 לבלצ'רובסקי, 8 למיליצ'יש, 9 ללויד, 12 לפולין.

0: חלוקת נקודות מאוד יפה אצל הפולנים, הרבה חומר למחשב על אריאל בהפסקה. אולפן המחצית שלנו, עוד מעט שהוא לא מחצית השנייה.
1: ערוץ הספורט מזמין אתכם לראות בפעם הראשונה את קבוצות ליגת העל ואת הכוכבים הגדולים בתחרות על התואר הראשון לעונה. גביע ווינרסל, 8 בספטמבר. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
2: תכלס, יש נבחרת אחת שאף פעם לא מאכזב.
3: איזה יופי, שורטיים של הנבחרת שלנו.
2: תמיד נותנת הכל, נלחמת בשיניים ובציפורניים, ועם ים של כישרון. תכלס, אין הנבחרת ישראל בכדורסל, בערוץ הספורט. יותר נשמה, יותר רוח לחימה, והכי הרבה אהבה. כל זאת ועוד. ערוץ הספורט, אנחנו משדרים דרמה, תכלס.

0: במשך שנים קווי החשמל היו קווי המתאר של הנוף הישראלי. רשת חיבורי חשמל שחצו רחובות, שכונות, ועיצבו את הנוף של מדינה צומחת. אבל הגיע הזמן לפתוח את קו הרקיע ולפנות מקום במדרכה. אתם יודעים, כדי שיהיה יותר נוח. אנחנו מעבירים את אותה העוצמה אל מתחת לאדמה. מצירים את העמודים ומטמינים רשת חשמל חכמה, חסינה ויציבה, שתבטיח אספקת חשמל רציפה וביטחון אנרגטי לכל בית, בכל זמן ובכל עונות השנה. חברת החשמל מאיצה את פרויקט ההטמנות הארצי וקוראת לעוד רשויות להצטרף. חברת החשמל לישראל, חברה לאומית, אחריות לאומית.
1: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
2: How did you know you had dandruff?
3: I don't.
1: Head and Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים.
4: והרי התחזית בשיתוף ווינר.
1: מדי יום חמישי, בערוץ הספורט של ישראל.
5: School is back.
6: פוט לוקר, בחנויות ובאתר.
7: הונדה.
1: מותג האופנועים האמין והנמכר ביותר בעולם. לי קופר סייל. ג'ינסים רק ב-149.90 שקלים. לי קופר. תמדוד. תבין.
8: כלום לא נוגע.
9: גולדסטאר. אנפילטרד. בירה לא מסוננת.
10: ביטוח הרכב של מגדל. ככה עושים הגנה.
11: טוב שואל.
10: מגדל. רואים רחוק.
12: לזה קוראים ווין ווין. פיקדון של בנק ירושלים. גם ריבית מעולה וגם משיכה בהתראה קצרה.
13: גלו את הקולקציה החדשה של קטרפילר בגלי.
14: גלי, הולכים על זה ביחד.
15: שוב שלום לכם, מחצית בריגה, נבחרת פולין ביתרון 55-42 על נבחרת ישראל, במשחק הראשון של שלב המוקדמות השני של גביע העולם 2027. שוב שלום קולצ'ר זזשטיין.
16: אהלן.
15: מחצית ראשונה מאוד מאוד מאכזבת של נבחרת ישראל, החל מהטיפ אוף, רכות, חוסר אגרסיביות, ובאופן כללי הפולנים השתלטו ממש מהרגע הראשון וכבר עלו ליתרון 11-2. זה הסל הראשון של נבחרת ישראל, שקלה רק 2 נקודות כמעט ב4 הדקות הראשונות של המשחק הזה.
16: כן, ומזלנו שזה נגמר רק 13, זה יכול ללכת גם לגבולות ה-20. ציפינו, דיברנו, באנו עם אנרגיות שהנבחרת תבוא קצת סק על הגאווה, קצת על על הכבוד, כן, על המילים האלה שאולי לא קשורות ל-X and O's, אבל קשורות לרוח, לשפת גוף, ובמקום זה קיבלנו רכות, קיבלנו פה, אנחנו תכף נגבר יותר ספציפית על ההגנה של הנבחרת, אבל
15: רומן צורקין התקשה בפתיחה, זה הסל שקצת שחרר אותו, בסוף הגיע ל9 נקודות, הקלה המוביל של הנבחרת שלנו בחצי הראשון, אבל חוץ ממנו אין אף אחד שממש מצליח לקלוע, קדין קרינגטון עם 7.
16: אני לא יודעת כמה הפולנים הפתיעו את הצוות של הנבחרת שלנו, אבל לא בלי רכז טבעי. הנבחרת, אתה יודע, היו צריכים להתכונן, לדעת מה הרכיבים. פתאום הם עלו עם שחקנים שאנחנו מכירים. פוניטקה ולויד וסוקולובסקי, ופתאום הבן של מיליצ'יץ', מספר 7.
15: גם בת

0: שרובסקי אנחנו מכירים.
1: משחק בעמדה מספר 4, ולא, אבל שרובסקי בחמש. זאת אומרת, הם שיחקו בלי רכז טבעי. ובמקום שנתנפל עליהם, הם עשו מה שהם רצו. כמה אחוזים הם קלו מהשתיים?
0: 68%, 13-19.
1: וכמה אנחנו קלנו מהשתיים? 41%. אז אתה מבין, יש לך הרבה מדדים כמאמן. אתה אומר, רגע, אני רוצה להגביל את היריבה שלי לפחות מ-42%. אז הפולנים יראו לנו איך שומרים.
0: אז בואו נתחיל עם ההגנה שלנו. אם הייתה כזאת הגנה, דיברנו על הרכות, דיברנו על האחוזים של פולין, היא מגיעה לצבע בלי הפרעה, היא לוקחת זריקות קלות, בלי ניסיונות חסימה בכלל, השלשות של החופשיות לגמרי.
1: אני עידו, בגלל שגם היית באליפות אירופה בפולין, אני אדבר על כמה דברים. כמה נגמר המשחק בפולין?
0: 66-64.
1: אז מה, אנחנו...
0: סוף מחצית ראשונה, אגב, 37-26 לפולין, היא הובילה ב-11, ועשינו קאמבק ברבע השלישי, שסיימנו אותו ביתרון.
1: יודעים לשמור, לא יודעים לשמור, זה קשור ללחץ של הפולנים, זה הכול דני אבדיה וטופר גינת, והעומק שלנו, מה? אז באנו ופתחנו קטן, ארצי, בארבע, ופלטין, בשלוש, זה קטן, זה לא, אין שם עוצמה, אין שם פיזיות, וראית שהם כל פוזיישן הולכים לתוך הסל. מצד שני, הם מתנפלים עלינו, הם קופצים על ים הדר, הם קופצים אחר כך על תמיר בלט, קרינגטון הם פיזיים איתו, ופתאום סורקין לא מקבל את הכדורים, ואין לנו מה לעשות, זה מה שיש לנו. אז למה זה קשור? להרגלי ההגנה שלנו, לליגה, לתקופת ההכנה הקצרה. הם, הפולנים, באים עם ההרגלים שלהם. ככה הם משחקים כל הזמן.
0: יכול להיות שאנחנו מתמקדים יותר מדי בהתקפה בכלל כשיטה בנבחרות ישראל, כי אנחנו רואים קווים מקבילים למה שראינו בנבחרות הצעירות. כולם נכנסים לצבע וחוגגים.
1: אז זה טוב ש...
0: וזה בגלל שההתקפה שלנו משחקת מהר ומנסה למצוא דרך לקלוע בשלב מאוד מאוד מוקדם, ואז שהיא לא מצליחה היא נתקעת?
1: אז בדיוק. אז קודם כל יש לנו, אתה יודע, פילוסופיה. תשחק מהר, גמריל בתלחמי, זריקות מהירות, אתה חופשי משלוש, קח את הזריקה, להתקיף ריבאונד, התקפה, יותר פוזיישנים. לפעמים אנחנו משלמים את זה נגד קבוצות שמונעות מאיתנו לעשות את זה. לא הייתי משליך מפה עד לגילי הנוער, כי אני חושב שגילי הנוער זה יותר משהו שבא מהבייסי, כי הנבחרת הזאת היא עירתה שיודעת לשמור. ים הדר עירה שיודע לשמור, פלטין פה על טיקט הגנתי. אני יכול לעבור איתך כמה שחקנים. אני יכול לעבור איתך גם על כמה שחקנים שההגנה זה לא הצד החזק שלהם במשחק, אבל לא בשביל זה התכנסנו פה. זה יותר קשור לפיזיות, לאגרסיביות, לעוצמה, וכרגע אנחנו בלי עוצמה.
0: בלי עוצמה בכלל, ואם נחזור להתפלגות של מנחשי הווינר, 29% מהם חשבו שפולין, סליחה, תנצח בשלוש נקודות, ומעלה כרגע הם בכיוון, תן לנו סיבות לאופטימיות ל-70% שהלכו
1: הפוך. כי הרבה קבוצות של אריל ותלחמי שהם אנדרדוג והם רוטפות, הן מצליחות לחזור. הוא יחליף עכשיו הגנות, קצת אזורית לוחצת כזאת. וזה לא משנה אם אנחנו מתורגלים בה או לא מתורגלים בה. וקצת ירידה לאזורית. וגם היריב, הוביל בקלות 16-18, אולי מוריד אצבע מהרגל מהגז, ופתאום גם הוא ילחץ. אז ראינו כל כך הרבה מהפכים בכדורסל ובכדורסל נבחרות, בייחוד בתקופה הזאת, שקבוצות לא בשיא הכושר, אז בואו נהיה קצת אופטימיים.
0: אין לנו דבר אחר שנשאר לנו חוץ מאופטימיות קוצ'ר.
1: הצלחתי לעלות עליך, לעלות לך חיוך על הזה.
0: אתה תמיד גורם לי לעלות חיוך, לא משנה איזה מצב הנבחרת שלנו הייתה. אולי פחות, עזוב, לא נפתח את זה כאן, דיברנו על זה מספיק. הפסקה קצרה, מיד מחצית שנייה, הסיכומים של המשחק הזה במהדורת חדשות הספורט, מיד לאחר המשחק.
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
3: לקומו, תנו לי מור הביצועים. יפה, עוד פעם.
4: לא חושבים מחדש על קבוצה, אבל כן על מולטי SUV פצצה.
5: דונגפנג מייג'
6: עכשיו בנאוטיקה. 1+1 מתנה. נאוטיקה, inspired by the sea.
7: תפוזים הסינגלסן, מרוץ האהבה של תל אביב, עם מתחם ה-VIP האקטיבי, בחסות מגדל.
8: כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
9: חכמנו אמרו, כל המלווה, הרי זה מסובך. אבל אז עוד לא היה בנקייה.
10: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
11: מחפשים רכב? לא קונים רכב חדש לפני שבודקים באלדן. אלדן, חברת הרכב של ישראל.
12: דרופ חזק במקדונלדס. הוט הני, רוטב דבש ירוק יצחה, ריף. אוף!
13: שיקום הוא הרבה יותר ממה שאתם חושבים. טיפול נפשי לכל המשפחה? שיקום. גם לקבל את הטיפול הרפואי הטוב ביותר זה שיקום.

0: וגם לקבל תשלום חודשי וראש שקט, זה שיקום.
1: וזה רק חלק ממעטפת רחבה יותר של מענים וטיפולים. פעילויות ספורט וטיפולים אלטרנטיביים, קבוצות טיפול בחוות בטבע, ואפילו ניידת חירום נפשית שתגיע עד עליכם. פצועי ופצועות צהל בגוף ובנפש, ייכנסו לאתר אגף השיקום במשרד הביטחון וממשו את זכויותיכם.
2: ייכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
3: Let the perfect aroma take over. Carlsberg Luma, probably the best beer in the world.
4: צריכים דחוף משלוח מסופר פארם? סופר פאסט. משלוחים עד שעתיים. סופר פארם אונליין. יש פה הכל.
5: ריסטארט, מגזין חדש בשיתוף מפעל הפיס ו-ICA. שישי 12:30.
6: פינקי פנסיה דיגיטלית 100% אובייקטיבית. פנסיה אובייקטיבית היא פנסיה טובה יותר.
7: לתת משהו מיוחד למי שאתם אוהבים. סחובוי, מאז 1920.
8: מזרחי טפחות נותנים להורים לילדים חופש גדול מהמשכנתא באוגוסט.
9: ניגון! יש!
10: בנקודת המפגש בין העיר לים, נולד סגנון חיים חדש. דמרי ימה, החופש להיות.
11: כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
12: תפוזינה סינגלסן, מרוץ האהבה של תל אביב. עומרי סמדר, אדם טן. רוצו להירשם ולהתאהב.
13: אנחנו מיד עם המחצית השנייה, 55-42, בזכותה של נבחרת פולין. אופר, מסקנות מהחצי הזה?
14: להתעורר ולשחק כדורסל, ולזכור שכדורסל זה קודם כל להיות אגרסיבי, כי זה הנבחרת שלנו ממש לא הייתה, והפולנים הם כאלה בטבע שלהם. אני לא מאמין שאפשר לבוא עם רעיונות חדשים בהתקפה או...
13: על הגנתית, 55, זה לא משהו שאפשר לחיות איתו.
14: מזה זה מתחיל, כניסה. ראינו גם יתרון פולני מאוד גדול בריבאונד, הוא בעיקר נובע מזה שישראל מחטיאה המון כדורים, והריבאונדים האלה נופלים לידיים פולניות, זה לא כל כך... הדבר הזה לא היה גורם כשעצמו גורם מכריע כמו איכות הזריקות שישראל לקחה
13: מבצעת ראשון.
15: If he goes four down, Mateusz gets it, doesn't matter how, like from one down, you are ball, pass to Igor, Igor, on four down you're opening up, set to the screen, Mateusz gets it, and then Soko, you come to this screen and you play one-on-one.
16: Let's
13: במאי מתפקד כמובן בבלצ'רובסקי. בקיץ הזה עובר לברצלונה.
14: שדרוג ליורוליג, ברצלונה שנמצאת באיזו תקופה לא ברורה מבחינת הסגל שלה. בוא נשמע את אריה.
17: On the one, stay corner, because they top locking it. So stay corner and let the big come all the way. So it's more space. You know what I'm saying? Because they top locking it. Stay corner and let him come.
18: Side arrow, side arrow. Don't
17: one. Side ice.
13: שמענו את קצת הדברים של אריאל וקדים קרינגטון שם.
14: כן, קרינגטון דיבר עם סורקין על ההגנה שהפולנים שומרים עליו. ראינו במחצית הראשונה את המיקוד הפולני בסורקין, את הדרך שבה הם הצליחו לעצור את החסימה הראשונה שישראל עשתה איתו, למעט כמה דקות שבהן תמיר בלאט, שוב עד שהפולנים עשו את ההתאמה שלהם, תמיר הצליח להפעיל אותו בסך הכל. אמנם יש לסורקין 9 נקודות, אבל הפולנים מבחינתם יכולים להיות מרוצים מההגנה שלהם.
13: מחצית שנייה יוצאת לדרך, ישראל להתקפה עכשיו, דרך קרינגטון, אדם אריאל, ים הדר, בנקו שם בפינה, הולכים לאריאל שמסדר לעצמו זריקה מרחוק ומחטיא אותה. בלצ'רובסקי אוסף את זה.
14: ראית עכשיו כמה מהר הפולנים מגיבים.
13: בלצ'רובסקי מבקש בלתי ספורטיבית של מנקו.
14: המהלך של ים נועד בראש ובראשונה, האופציה הראשונה שלו הייתה לתת את הכדור

0: סוקין בתוך הצבע. הייתה לתת את הכדור לסוקין בתוך הצבע. ים קרא את זה, נתן את הכדור לצד שני לאדם אריאל. אתה יודע, אין פה שום דבר.
1: קטנה ברגל שם
0: החליט. לא, הוא מתרומם בכלל, מנקו.

0: שבדיוק כאן תשלם ונתגעגע לוידאו.
1: בדיוק. לא, בעיקר להתייעצות, אם ללכת לוידאו, כשברור לך מה יהיה דינה של ההתייעצות, ילכו לוידאו.
0: לא, הם רק סגרו את העניין של הקריאה על המגרש, השריקה שנעשתה על המגרש, עכשיו יפה.
1: בוא נראה שוב.
0: הזווית הזאת, בוא נסתכל, תסתכלו על רגל שמאל של מנקו, שהוא מתרומם. הוא ממש רק מתרומם.
1: מנסה לרוץ.
0: כן, הוא מנסה לקום ולרוץ. התפיסה הזאת כן, של כן. היד.
1: נכון.
0: כן, כן.
1: בעמוד, הוא פשוט נאחז ב...
0: כן, ראה משהו להסתייע בו.

0: kann ich ihre Beine. Okay. Walczewski à la cave. שש, 42, הפולנים יכניסו כדור, זהו לויד, הולך לפוניטקה, חזרה לויד לזריקה מרחוק, עבירה של סורקין, יהיו כאן שלוש זריקות.
1: כן, בנוסף לכל הצרות, אתה רואה שהנבחרת חוזרת עם טעויות מנטליות, שתיים מהן בדקה הראשונה. דיברנו לפני המשחק על היעדר התרומה של העמדה מספר 4 בנבחרת, אז גם היום השחקנים ששיחקו בעמדה הזאת, גם ארצי, גם קררה, גם מנקו בדקות שהוא שיחק שם, מעט מאוד תרומה. גם במשחק נגד הפולנים ביורו-בסקט, תומר גינת שיחק 32 דקות. זאת אומרת, אין לנו היום בעמדה הזו, שנכון שאם דני היה, אז אתה יכול לשים אותו שם בין השאר. אבל אין לנו באמת לא התחלה ולא עומק, וזה כמו לשחק 4-5.
0: עוד מצליח להחתיק גם את זו. אנחנו ב-57-42 יחסית לצבר האירועים פה, יצאנו בזול. ים הדר. אדם אריאל, 5 שניות, 4 לזרוק, מדר, אדם אריאל לשלשה. סיבוב לעבירה.
1: עד סורקין, כדור נשאר אצלנו, שוב, הפולנים מגיבים מאוד במהירות להנעת הכדור של ישראל, הזריקה בסוף של אריאל זריקה מבוהלת. אבל איכשהו הכדור נשאר אצלנו.
0: סוקולובסקי עם עבירה שלישית יורד. לוטה חוזר. מדר מכניס. קרינגטון. לים. סורקין לשלוש.
1: זה לא זריקה שרומן קולע, אבל... רומן חייב את החצי שנייה הזאת בשביל לכוון את הכדור כשהוא זורק. אוי.
0: לויד אומר תודה, מצא את עצמו לבד לחלוטין בצבע. לעוד שתי נקודות, 59-42. 12 נקודות כבר לג'ורדן לויד.

0: בנקו מנסה שלשה, אנה אנו הולכים.
1: רפי מנקו שהנשק שלו לאורך כל השנים היה זריקה משלוש, העונה 32% בעמק, ובנבחרת לא הרבה יותר טוב. שוב, הוא שומר על שחקן הרבה יותר גדול, הרבה יותר פיזי ממנו. קל להגיד, אז תעשה את העבירה מוקדם, ובמקרה הזה זה גם היה נכון. אבל בסוף, הנבחרת שלנו לא מסוגלת להתמודד עם היתרון הפיזי של הקבוצה השנייה.
0: ישראל עם 42 נקודות בלבד. הפולנים כבר ב-60.
1: הבעיה העיקרית של הנבחרת הזו זה ההגנה. רם מתעורר ועושה סל בפולה. זה ההגנה בתוך הצבע ומתחת לסל. גיאורגיה קלה נגדנו כמעט 70% מהשתיים. פולין עכשיו על 70% מהשתיים. לא מוצרים משחקים ככה.
0: לוי. עם קרינגטון, בורח ממנו. אף אחד לא יוצאים שם בדרך, למזל על קוטה, יחתי. הכדור יהיה של ישראל. אחד הדברים המבאסים, מעבר כמובן לתוצאה או לקמפיין, שאתה יודע, חיכינו וכל מה דיברנו, בטח אחרי הזכיות של הנבחרות הצעירות, על דור הזהב שלנו. אנחנו עכשיו כביכול בעיצומו של דור הזהב. של דני ושל בן שרף ושל שחקני יורוליג טובים ושל בלט ומדר. אתה אומר, מתי נתחיל לראות את הדבר הזה מתורגם לנבחרת? באמת, כי ברמת כישרון יש פה, אבל פעם ההוא לא מגיע ופעם זה לא מגיע, ופעם פה ביטוחים ופעם ההוא פצוע ופעם אלה סתם לא מגיעים.
1: אז
0: משהו במשחק לא משחקים הגנה.
1: בוא נחלק את זה לשתיים. יש דני עבדיה ויש השאר. דני הוא באמת כוכב מהסוג שגדל בכדורסל שלנו, אולי לא אף פעם, ואולי פעם בשני דור.
0: אבל גם השאר...
1: אבל דני יש, לא מגיע.
0: אבל גם השאר, הם, אתה יודע, יש פה חבר'ה כשמונים.
1: ים הדר ותמיר בלט, בוא נגיד...
0: ורומן סורקין, שחקן היורוליק.
1: רומן סורקין הוא שחקן התקפת יורוליק מצוין, כשהם מפעילים אותו, ובנבחרת הזו, מול הקבוצה הזו, רומן היה לא רע בהתקפה גם ביורובסקט, אבל נגד פולין היה לו קשה, ואנחנו רואים את זה עוד פעם, שחקן גבוה הוא מאוד תלוי בהפעלה שלו. וים הדר ותמיר בלט, אתה יודע, זה סיפור מאוד גדול בכדורסל שלנו, אבל ים הדר ותמיר בלט הם בסוף שחקנים מחליפים ביורולי. זה מה שאין לנו, ודווקא הפולנים מראים לנו,
0: מי יש לפולנים? כל הכבוד לסוקולובסקי
1: הפולנים מראים לנו איך הופכים דבר כזה לקבוצה, וזאת הבעיה אצלנו, חוץ מהעובדה ששחקנים, שהם שחקנים מפתח, אתה יודע, עצם העובדה שאף שחקן שמשחק בארצות הברית, לא אבדיה ולא שרף ולא עומר מאייר ולא אילי דולינסקי ששוחרר כדי לקבל, לסדר את הגעתו לארצות הברית, אף אחד מהשחקנים האלה לא הגיע לנבחרת הזו, ולכל אחד בטח יש את הסיבות שלו ואת הסיפורים שלו וכן הלאה. היא אכזבה גדולה, מה גם שאתה רואה, מי מגיע לנבחרות האחרות? נבחרות האחרות, כולם מגיעים?
0: ב-91-45, פולין עם ההתקפה. פלוטה. דיסקובסקי. פוניטקה. על קרינגטון, 4 שניות, 3 לזרוק. ושם עבירה תוקף.
1: האחיזה הזאת של פוניטקה, של אישית שלו.
0: לא, אני חושב שזה בחסימה של אוליאנצ'ק. ים הדר. שבע להתקפה. אדם אריאל, קצר. לא, לוקח את זה קדימה. שלושה שחקנים בלבן בהגנה, ארבעה.

0: אני מגיע הצטרפות האדומה, לויד עכשיו, איזה כדור. בין שני שחקנים, אוליאן שקף אחד לא מפריע לו.
1: כן, הייתה עזרה שם לקדין קרינגטון, רק היא השאירה חור גדול מאחוריה.
0: סגב שם נעצר בעבירה.
2: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס.
3: תראו מוטיבציה כל קפטן יכול. מנהלי סניפים זמינים בוואטסאפ רק מספר אחת.
4: דלריה קומודו, אופנוע שטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.
5: אנחנו כאן בשביל העתיד, אתם כאן בשביל לבנות אותו. אוניברסיטת אריאל.
2: הישראלים כבר יודעים, פנדור, דלת הפנים הטובה בישראל.
0: חזרה, 5.5 האחרונות של רבע שלישי. מעברה של מנקו שם. פעל פה נתקע. פה נתקע, שחק בעבר במספר קבוצות יורוליג. האחרונה הייתה פרטיזן בעונת 23-24. שתי העונות האחרונות ביורו קאפ. בבחצ'שיר הטורקית, איתה הוא גם ימשיך בעונה הקרובה.
1: ההזדמנות הגדולה שלו הייתה בשעתו כשהוא הגיע לפנתינייקוס, ושם זה לא תפס, ו...
0: קריירה קצת מפוספסת.
1: כן, ברמת הקבוצות. תראה, הוא שחקן של דווקא, שאתה חושב שקבוצות יורוליג, בטח קבוצות עם שחקנים מוכשרים צריכות, שחקן שמחבר, שנלחם, חכם, יכול לקלוע, איכשהו זה לא יתרומם באף אחת מהקבוצות הגדולות שהוא שיחק.
0: לוטה, ופה נתקע. צ'רובסקי שם הולך פנימה לצבע עם מנקו, רוצה את הכדור, אבל פה נתקע רוצה לבד, ויודע גם למה, שלשה שלו.
1: רואה הרבה מאוד שלשות שנקלעות על הגבוה שלנו, בין אם זה סורקין, בין אם זה סגב עכשיו, אחרי חילוף, ועוד פעם, עוד זריקת שלוש מבוהלת אצלנו.
0: הפרש השיא נקבע בדיוק עכשיו, 22 הפרש לפולנים. זה כואב, זה עצוב, אבל זה מה יש. 69-47. אפשר להפסיד לפולנים, אי אפשר להיראות ככה. במשחק כל כך חשוב עבור הנבחרת שלנו.
2: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
6: מתקשה לעבוד בגלל המחלה? אנחנו כאן בשבילך, לפנת פורן.
7: הרכב מנצח לא מחליפים. אפי באכזיב, כשהים הוא חלק מהמשפחה.
8: כל מודיעי הספורט במקום אחד, H&O Brands Collection.
9: הדסון לילי, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב, הבית של הבשרים.
10: רזי, שדרג לבן אדם איזה רחם לפני שאתה מקבל מספרת.
11: לובינסקי טרייד אנד ליס.
12: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה, ספרינג, חגיגה של פירות.
13: משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לבני 60 פלוס על בסיס הבית הקיים.
14: הפוכה משכנתה, לי יש.
15: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
16: דלתות עבור.
0: ישראל בבור הכי עמוק שהייתה בו הערב. בעיקר התחושה שהפולנים עושים את זה באלן אלן.
1: כן?
0: לא באיזה משחק
1: הם עושים את זה במשחק של...
0: יעיל.
1: כן, מאוד יעיל, מאוד קבוצתי. ככה הם יודעים לשחק, הם לא משחקים אחרת. זה עוד פעם, זה נבחרת שבהרכבים, גם בהרכב חסר, הייתה 6-0 בשלב המוקדם, ולא נגד נבחרות גרועות. כמו שאמרת, זה נבחרת שהיא לא כוכבים גדולים ברמה האירופאית, אבל הם שחקנים שמאוד יודעים.

0: בבית הקבוצתי, מה כנבחרת, מה רוצים מהם, ומביאים דברים שבטח בבית של נבחרות שבהם פחות אפשר לסמוך על מהלכים קבוצתיים ועל דברים מתורגלים, עד הפיזיות שלהם, הקבוצתיות שלהם, זה שהם לא מבטרים. לא פלא שהנבחרת הזו משיגה בכל עידן מיניצ'יץ' משיגים מצוינים.
1: קצ'ינסקי, עכשיו דרך זיסקובסקי, לויד, שלוש שניות, שתי שניות, בלצ'רובסקי עם הגב לשעון, הוא לא רואה את השעון והיגמר לו ה-24.
0: פעם העזרה הייתה עזרה מצוינת, העזרה שהרצי קיבל שם על בלצ'רובסקי. היא לא נתנה לבלצ'רובסקי לא להסתובב לכיוון הסל ולא לראות את המגרש כדי למסור.
1: דיברנו הרבה עניינים מקצועיים, אבל צריך לזכור, עובדה גם שישראל לא משחקת בארץ עוד משחק ועוד חלון ועוד חלון.
0: כן.
1: אתה יודע, גם ברוח של השחקנים ובהתלהבות, אי אפשר להשוות אווירה כזו לאווירה של אולם שמלא, שדוחף את הנבחרת, שמטריף את השחקנים. לא שזה פותר אותם מההופעה הזאת או ההופעות האחרונות בכלל, אבל בכל זאת.
0: כן, אז שמענו מנוע לפני המשחק שעמוס פרישמן, יו"ר האיגוד, במגעים להחזרת המשחקים לישראל, אולי אחרי החלון של נובמבר. קודם כל אצלנו מי יודע מה יהיה עד, עד הזמן הזה, אבל אין ספק שהנבחרת הזאת, כמו לקבוצות שלנו, זה מאוד מאוד משמעותי.
1: תמיר בלעת. סורקין, סורקין של כדור, מנקו מחליט להוציא החוצה. תראה מה יצא מהתקופה הזו.
0: תראה, הייתה הנעת כדור טובה, אבל הכדור כל פעם הגיע לשחקן, קודם כל הפולנים מגיבים נהדר, והכדור כל פעם הגיע לשחקן חצי שנייה מאוחר מכדי שהוא יהיה חופשי. מנקו מקבל את הכדור מתחת לסל, אבל הוא כבר לא יכול לעשות איתו הרבה, ובסוף בלעת עושה צעדים.
1: לויד לשלשה. הוא חוזר בידיים של ים הדר, 3 דקות, 40 שניות לסיומו של הרבע הזה. ארצי שם משחרר זריקה, סורקין מתקן. ישראל חוצה את 50 הנקודות. עכשיו פתוחה שם של זיסקובסקי, יאוסלב זיסקובסקי.
0: מדברים על התאמות שקבוצות עושות בהפסקה, אלה היו שתי הנקודות הראשונות של רומן סורקין במחצית השנייה.
1: זיסקובסקי, סכנה של גדיניה, הפולנית. ארצי.
0: אתה רואה את הרוטציה בהגנה הפולנית. היה פה שורט רול של סורקין שמקבל את הכדור, ואז הכדור מהצבע יוצא החוצה, וכל דבר כזה יש תגובה של הפולנית. יש קלוזרט חזק, שחקנים מחפים אחד על השני, כמו שצריך.
1: הוא יורד. פרוויץ על המגרש בישראל עם סורקין שזורק. וקולע. הוריד ל-20 את הפער. סורקין לוקח את הכדור החוזר וגומר. עם עוד 72-54 שתי דקות 50 שניות, סורקין כבר עם 14 נקודות. מיליצ'יץ', פוליטיקה סליחה, מחליץ את זה לבלצ'רובסקי.
0: ישראל באזורית שמטרתה כביכול לסגור את הצבע, אבל פוליטיקה מפצח את זה בקלילות.
1: ארצי. בלעת, רביץ, בלעת, רביץ, ארצי,

0: לאש מגיע מאחור ומצליח לאסוף את זה. פולנים קצת מורידים אולי רגע בהדפשה. שמונה נקודות לבלאט. עבירה של ארצי על זיסקובסקי. ארצי זו רביעית.
1: קריקטון עכשיו על המגרש הנבחרת. דיברתי במהלך המשחק על זה שגם במשחק נגד גיאורגיה אחוזים מאוד נמוכים, יש להם 0 מ-4 במשחק הזה, ונדמה לי שקדין קריקטון מגיע לסוף דרכו כמתאזרח של נבחרת ישראל. זה קריקטון, אתה יודע, אתה לא יכול להגיד מילה רעה על
0: המחויבות שלו והרצון,
1: על המחויבות, מופיע לכל דבר, מבין שהוא חייב על האיזוח הזה לפניו. קודם כל הוא לא נוגע בנקודת החוסר העיקרית של הנבחרת שלנו, שהיא בגבוהים. על אחת כמה וכמה שתומר גינת לא נמצא בקמפיין הזה, אבל בסופו של דבר אנחנו עם גינת בסורקין, וזהו זה, בין הגבוהים שיכולים לשחק ברמות האלה, ולכן אני מניח שהמתאזרח הבא יהיה מתאזרח גבוה. וצריך להגיד, לא הגיע בכושר טוב לאף אחד מהחלונות של הנבחרת, כולל ליורו בסקט האחרון.
0: דקה 26, בסיומו של הרבע הזה. אלצ'רובסקי שם. עד אבריה לוקח לו. לקרינגטון, בלאט. סורקין. רומן מוסיף עוד 2, הוא מביא את ישראל לשישי. פער עומד על 16 לפולנים. פוניטקה. חמישים ושבע שניות אחרונות לרבע. פלצ'רובסקי, פס על ידי קרביץ.
2: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות
3: עבור. לסנטר שלכם יש פור. לנו יש פורד על כל השאר. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
2: אנחנו איתכם ברגעים החשובים שבחיים, כבר למעלה מ-100 שנים. וחובוי.
4: תגידו, מה אתם בפנסיה? יאללה, קומו. תנו לי מור הביצועים. יפה, עוד פעם.
0: צ'רובסקי הערב עם 15 נקודות. ירד עכשיו לקבל אוויר. יש 10 נקודות, 4 כדורים חוזרים. ישראל 45 שניות אחרונות, סורקין, קרינגטון. סורקין. שם שם. ועוד יוצא החוצה. פוליטקה מסמן לספסל שלו פור צ'אלנג'. תראה את הטירוף שלהם, ב-18 הפרש, שניות אחרונות של רבע, בטירוף על כל כדור. יפה לראות את זה.
1: כן, רני צ'אק רק עומד ומרים ידיים, ומי בא לעזרה אם לא פוליטקה? הכל הוא עושה עכשיו.
0: שעון, 33 שניות, 6 עשיריות. פולנים להתקפה עם וולניארביץ' שנכנס. פוניטקה. ג'ינסקי מכניס את הכדור פנימה.
1: חיתוך פשוט מאחורי הגב של אדם אריאל.
0: ויסקובסקי עם הנקודות.
1: כל כך קל לפרק את ההגנה של נבחרת.
0: 20 הפרש לפולין, 6 שניות אחרונות. אדם אריאל הזריקה, זה בחוץ. ריבאונד של זולניארביץ'.

0: 80-60, סיומו של רבע שלישי. מאכזב מאוד. מיד 10 הדקות האחרונות.
1: אין חדש תחת השמש של הנבחרת הזו. אנחנו בשלושה רבעים שספגנו 23, 32 ו-25. לא מנצחים משחקים ככה.
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
3: משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לבני 60 פלוס על בסיס הבית הקיים.
4: זה הבית שלי והוא נשאר שלי.
5: העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. 3 בספטמבר, יום פתוח וירטואלי. SE, Future Oriented.
6: עכשיו בטימברלן. 1 פלוס 1 מתנה.
7: לייטרן באר שבע, פסטיבל ריצה, מוזיקה ואור. 9 בספטמבר, הרשמה באתר שבום.
8: כדי להגיע הכי גבוה שאפשר, אסור לדלג על שום תחנה בדרך.
9: דימרי, מהחזון ועד המפתח.
10: שברנו את המונופול. אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק ב-69 שקלים לחודש למשך שנה, כולל נתב. גילת טלקום.
11: XI Mobility, הבית לתחבורה חשמלית חכמה. XI Mobility.
0: כן, פולין, חלוקת נקודות יפה מאוד. 16 נקודות לבלצ'רובסקי, 15 נקודות ללויד, 15 נקודות לבוניטקה, 11 נקודות לפלוטה, 7 נקודות לזיסקובסקי, 8 למיליצ'יץ'. מה קורה אצלנו, אתם שואלים? 16 לרומן צורקין, 10 נקודות לים הדר, הם שניים יחידים בספרות גדולות, 8 אדם אריאל, 7 קרינגטון, 8 תמיר בלט.
1: שורה הסטטיסטית של פוניטקה, 15 נקודות, 6 ריבאונדים, 8 אסיסטים, 4 חסימות. הוא עשה את כל 4 החסימות של הפולני.
0: עד 10 דקות, נכון? נזכיר ביום ראשון ישראל מול לטביה. פעם ישראל תחשב כאורחת במגרש הזה.
1: כן, אתה מייקר.
0: כן. ישראל עולה לרבע האחרון עם קריירה על המגרש, יחד עם בלאט, קרינגטון, פלטין וסורקי. יש כאן נקודות, גם עבירה.
1: סוף סוף סל 2 לקרינגטון, שלאורך כל המשחק, לא רק שלא קלה, גם לא הצליח להגיע לנקודה פה, זה זריקה קשה כמובן, אבל לא הצליח להגיע בדיוק למקום הזה, באזור של האלבור, שהוא אוהב לעלות משם בנקלוח.
0: פעמים להקפה לאט נופל שם פלטינסקי, בינתיים הכדור הזה מגיע לפה נתקע, עברה אליו דיסקובסקי, מגיע פעמים פנימה, צריך לתקן לעצמו שם אוליאנצ'אק, והנקודות שלו. בלאט.
1: אתה מסתכל על גיא פלטין, שמה עשה עכשיו במשחק הזה,
0: עלה בחמישייה.
1: אפס נקודות, ואתה...
0: בשמונה דקות.
1: אתה מסתכל ויש פה שחקנים כמו פלטין, בעיקר איתי סגב, שחקנים שלא שיחקו גם בעונה, ברוב העונה, לא רק בעונת היורוליג, אלא גם אפילו בפלטין פחות, הסגב יותר, הדקות שלהם היו מוגבלות גם בליגה הישראלית. אנחנו עם סגל של שחקנים שהזמן מגרש שלהם וזמן איכות מגרש שלהם, של רובם, היה מינימלי בעונה הקודמת.
0: מוצ'ינסקי מכניס. צ'ק מוציא. פוניטקה. מאוליאנצ'אק.
1: ישראל עושה את החילופים האוטומטיים האלה כל פעם שהגבוה, עכשיו זה סורקין, קודם זה היה סגב, הגבוה מקבל את מוביל הכדור. כשמוביל הכדור זה פוניטקה. והוא קורא את הדברים האלה בלי מאמץ בכלל.

0: סורקין היה שם כדי לקחת. לא פלטין. קרינגטון. עבירה של פוניטקה. על קררה.
1: מסתכלים על סוג העבירה מן הסתם.
0: כמובן השאלה אם יכול היה להגיע לכדור. זה מה שהשופטים בודקים, יהיה נראה מה ההחלטה.
1: במקרה רביעית של פוניטקה, לא שזה משנה כל כך בשלב הזה של המשחק.
0: כדור מן הצד. קררה יורד אל הספסל לקבל טיפול בעקבות המכה הזו.
1: זו 30 הפרש בשלב הזה. וגרמניה בעיקרון מבטיח על הולנד.
0: אדם אריאל הוא זה שלקח את הזריקות במקום קררה. יהיה גם כדור מהצד לזכות הנבחרת שלנו. תמיר בלאט. סורקי. בלאט לא מצליח להשתרק כדי לקבל חזרה את הכדור, אז רואה את הריפליקה מרחוק וקולע. ישראל מגיע ל-67 נקודות מול 82 של פולין. אומן עם 19 נקודות. שתי דקות מאחורינו בתוך הרבע הזה. הרכיב שם מול פוניטקה. עובר אותו, כדור פוגע ברגל. הנה אדם אריאל אוסף את זה. קרינגטון איתו, גם בלאט. פלטין מגיע. והפולנים מסתדרים בהגנה. פלטין. יורדן לויד יחזור באדום.
1: כן, מיליצ'יץ' רואה את ההפרש קצת מתכווץ. זה את הסקורר שלו, שמן הסתם גם נראה אותו עכשיו לוקח את הכדור ומוביל את הנבחרת שלו.
0: גם ונצ'רובסקי קם כדי להיכנס במקום אוליינצ'ק. הוא לוקח שום סיכון. קרינגטון. פלטין מרחוק. לא נכנסת לו הזריקה. סוקולובסקי כדור חוזר. לויד. אין מילים. פוניטקה, הצגה שלו שם, מעל כל ההגנה שלו שרק הסתכלה עליו. 17 נקודות שלו. פלטין לא מצליח לעשות סנגה מפה. בלאט, אדם אריאל, יופי. שלשה שלו מביאה אותנו ל-70 מול 84.

0: ב-14 הפרש לפולנים יש עוד הרבה זמן לשחק. לויד. חזרה לויד. פלצ'רובסקי חוסם לו. לויד מרים. מחטיא. עוד הזדמנות אחת של הפולנים, הנה לויד עכשיו עובר את צורקין, חודר, רומן מוריד לו את הכדור למטה. לט להתקפה, קרינגטון מסיים את זה, לא. לט מרחוק, ועכשיו זה נכנס. 84-73, ישראל מתקרבת.
1: כן, ואנחנו רואים את הנבחרת נלחמת. אתה רואה שני הסלים האחרונים, אחרי ריבאונד התקפה, והתקפות שנדמה היה שהן לא מתפתחות לשום מקום. ככה אתה רוצה לראות את נבחרת ישראל, משיגה כדורים עבודים כאלה ומורידה את ההפרש.
0: פסק זמן מיליצ'יץ', 11, הכי קרוב שהיינו הרבה זמן.
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
3: בכל הביטוחים ברור שהפניקס סמארט. ברור
4: שהפניקס סמארט. פנויים בספטמבר? תפוזין הסינגל זרן חוזר ובכתום. רשמו עכשיו.
2: ל-72 שעות של הגנה מזהה. ג'ילט אקטיב פרוטקט החדש. The best a man can get.
5: יש כרטיסים שכיף לשלוף. קונים עם הכרטיס הניתן של דואר פיננסים ונהנים מקשבק.
6: אני הייפר.
7: אתה הייפר.
6: גם אתם הייפר. אדידס הייפרבוס. בחנויות ובאתר.
8: העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. 3 בספטמבר, יום פתוח וירטואלי. SE, Future Oriented.
9: יש משחק? יש פן המשקאות. רשת משקאות בפריסה ארצית.
10: כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
1: דרך של ישראל משחק בכלל. בהרכב הזה היא... לנסות להשיג כדורים בכל דרך אפשרית, בין אם זה איבודי כדור של היריב או ריבאונד התקפה, ולזרוק שלשות. שלושת סלי השדה האחרונים שלנו, גם של סורקין, גם של אדם אריאל, גם של תמיר בלט, היו שלשות, וככה צריך להמשיך. על מה? אולי על התלונה של בלט לשופטים?
0: כנראה. עוד כדור יהיה לפולנים עכשיו. ישראל מעבר לתחום העבירות הקבוצתיות, פולין עם 2 בלבד. שלויד מדייק בכדור הזה. עברה עבירה טכנית כאמור לתמיר בלט.
1: זה רק פעמיים, אז יש 2 טכניות.
0: התקפה עכשיו, סוקולובסקי, לויד, בוא נראה את ישראל עושה הגנה, 85-73, הרבה זמן לשחק. ישראל תצליח להוריד כאן אחד ספרתי, הלחץ יעבור לפולנים. לוטה משאיר את זה ללויד, מול פלטין. רואה שם את סוקולובסקי, הולך מאחורי ההגנה. מסיים את זה ב-2.
1: כן, פלטין עבר מפוליטקה שירד לספסל, עבר ללויד, שזה בסדר, אבל לא היה שום חיפוי על החיתוך הזה מאחורי ההגנה של סוקולובסקי.
0: בלט, לרומן, נכנס עם זה עד הסוף, מנסה לתקן וזה טוב, וזה 87-75. התקפית, ישראל מרימה המהלך, בוא נראה מה היא עושה הגנתית. חייבת להתחיל פה להראות משהו אחר. הכדור הזה יהיה של נבחרת ישראל. פלוטה מאבד.
1: פוליטקה על המגרש עם 4 עבירות, זה אומר שראינו את שתי התקפות האחרונות, או שנתנו את הכדור ללויד שיאלתר, ופה קרינגטון מאבד את החיתוך הזה מאחורי ההגנה, או שנותנים את הכדור לפלוטה שינסה לייצר על תמיר בלט. אם אנחנו נמצא פתרונות לדברים האלה, הפולנים יתחילו להסתפך במשחק ההתקפה שלהם.
0: פלטין יכניס, בלט להתקפה. שלושה פה, ואנחנו בחד ספרתי, יש שם עבירה שלישית קבוצתית רק של הפולנים.

0: שעון 5-12. כאמור, בוא נתקע עם 4 עבירות על הספסל, צריך לנצל את הדקות האלו. מדר.
1: ים חזר כי אריאל מרגיש שהוא רוצה את מקסימום ההתקפה שלו בשביל לנסות ולסגור את ההפרש הזה. המהלך הראשון שלו היה טעות, אבל אני חושב שבסך הכל אתה באמת רוצה מקסימום יצירתיות התקפית עכשיו, וזה ים יחד עם תמיר בלט על המגרש ועם סוקים באמצע.
0: פלטן יכניס. סוקים. מי בא לקבל? תמיר בלט. מול פלוטה. 7 שניות, 6 שניות להתקפה. סורקין לוקח את זה, וחודר עד הטבעת. מובנה, קרומן סורקין. 10 הפרש בלבד לפולין. ישראל עכשיו חייבת לחטוף את הכדור. הנה ים הדר חוטף את הכדור. יופי, ים הדר עובר את פלוטה. הולך עם זה עד הטבעת, ומחטיא. סורקין מתחת לסל. ג'מבול.
1: אתה רואה בדקות האלה, סוף סוף אנחנו רואים את רומן סורקין משתחרר. קודם כל החלטה נהדרת שלו, לא התפתה פה לזרוק שלושה, הלך בכוח לסל, אתה רואה אותו רודף אחרי המהלך הזה של ים במהלך הבא כדי להשיג ריבאונד התקפה, זה סוקין שרצינו לראות.
0: לויד עכשיו מול פלטין. בוא נתקע, חזר ומחטי. סוקולובסקי שם לכדור חוזר. העבירה של תמיר בלט. לא, מה מסמנים השופטים?
1: כן, תיקן.
0: בוא נראה.
1: כן, חזרה שלו על סוקולובסקי שיהיה חזרה.
2: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. לי קופר סייל. ג'ינסים עד ב-149 שקלים ו-90. לי קופר. תמדוד. תבין. MG ארבע אורבן. החשמלית המשפחתית הכי מרווחת בקטגוריה. MG. Made for more. לזה קוראים ווין ווין. פיקדון של בנק ירושלים. גם ריבית מעולה וגם משיכה בהתראה קצרה. נראה שהישיבה הולכת להערכה. מישהו אמר בלונן? בלונן, have fun.
0: בקטנות האלו, ישראל מפספסת הזדמנות לחזור פה למשחק. ההפרש 13, חבל, חבל. בלט עכשיו להתקפה, מול לויד. יש עוד 4 דקות, צריך לשחק חכם. ים הדר. זה זמן המדר וזמן בלט. אבל תראו מה הוא עושה. לויד לוקח את זה. יחכה לחברים שיצטרפו וישחק את השעון. פלצ'רובסקי.
1: אתה רואה את ה...
0: לא.
1: אתה רואה את הפולנים הולכים מאוד מאוד חזק על מובילי הכדור שלנו, גם על בלט, גם על מדר, להוציא להם את הכדור מהידיים, שמירה כפולה הייתה על ים שהביאה לאיבוד כדור. אז קרינגטון נכנס, אולי בתקווה שהוא בפעולות אישיות, הוא לא, זה לא מסירה, זה לתת לו את הכדור ולנסות שהוא יגיע לאן שהוא רוצה כדי לזרוק, אולי ככה נעשה סך.
0: 90-77. יופי, יופי. ים הדר מקטין ל-10, 3-36. האם ישראל יכולה להציל את המשחק הזה? פוליטקה מוציא את זה החוצה לזריקת שלשה, אבל לא שומרים את מיליצ'יץ', אז הוא קולע. מדר.
1: איזה יציאה אגרסיבית עליו.
0: סורקי. אדם אריאל בפינה. הולכים לפלטין שלוקח שלשה, אף אחד לא יוצא אליו. הוא מחטיא. ישראל מפספסת הזדמנות להיצמד. פוניטקה,

0: שישראל נסגרה בדקות האחרונות להריץ את האינטנסיביות הזו. איפה זה היה במחצית הראשונה?
1: נכון. ואתה גם רואה, אתה גם רואה את הרמה הפיזית, הפולנים, מה שהם עושים בדקות האלה, פשוט ללחוץ את הכדור חזק מאוד, את מובילי הכדור שלנו, בעיקר את ים, שכרגע הכדור אצלו. ובצד השני, לנו אין את הפיזיות או את האנרגיה כדי לענות על זה. ושוב, אתה גם רואה בזריקה הזאת של פלטין, הנבחרת הזאת, הגיעו אלה השחקנים שיש להם רצון, והם אי אפשר לפקפק במוטיבציה שלהם. אבל חלקם הם אחרי עונה שלא ממש עשתה להם איפוס של משחק.
0: ששוב קופץ, עומד על 15 נקודות, 2.49. פולנים צורכים את המינימומנטום הזה של הנבחרת שלנו. אדם אריאל. צורקין. רומן צורקין מראה לנו חלק מהמגוון שלו במחצית הזו. צורקין עם 27 נקודות הערב.
1: היה עם 11 עד בערך אמצע הרבע השלישי, אבל הוא באמת, המגוון ההתקפי שלו הוא לא כזה שהבלצ'רובסקים או האירוניאנצ'קים של העולם יכולים להתמודד איתו, רק שהוא לבד.
0: 95-83, ינצ'ק על הספסל עם 5 העבירות שלו. עשות קידוח שם על הספסל הפולני. פוניטקה. שלוש שניות לזרוק. ובסוף בסוף הפולנים עמדו בקצב. חצו את ה-50 נקודות בחצי הראשון. פלוס מינוס, מגיעים לזה גם בחצי הזה.
1: שוב, תראה עד הרגע האחרון, היציאה האגרסיבית הזאת על מוביל כדור. אוקיי, הם אולי שילמו קודם עם 2 בעוד 1 טכנית למי? לאדם אריאל. אולי שילמו בדנק ועוד פאול על סורקין, אולי עכשיו אריאל הגיע מתחת לטבעת למרות שהוא החטיא. הם ממשיכים להיות אגרסיביים, זה גם סוגר את קו השלוש. ולא נותן לישראל הזדמנויות אל 3 נקודות. הם עושים בדיוק מה שצריך בשביל לנצח משחק.
0: פוליט קהל הקו. יש 22 נקודות לפוניטקה. ולא החטאה מן הקו הערב, 7-7. יש לו גם 9 אסיסטים ו6 כדורים חוזרים. הוא מדד 35. כדור אצלו. עכשיו מנסה ללחוץ, לא עד עכשיו. זהו פוניטקה, ים הדר בעקבותיו. טופולובסקי מסמן לו חכה, חכה, לאט לאט. פוניטקה מושך אליו שני שחקנים. פועד בלצ'רובסקי, זהו לויד. חכים את כל השעון.

0: 24, כדור לא נגע בטבעת.
1: אנחנו מאשרים את הנקודות. 101-83. סורקין. מנקו. מדייק לשלוש. יהיו כאן חילופים.
0: לא, פולין עם 7-0, פחות או יותר, אולי לא באיזה ודאות מתמטית, אבל מבטיחה לעצמה מקום במונדו בסקט.
1: מה לגבינו?
0: לא נהיה שם.
1: לא נהיה שם. יום ראשון לטביה.
0: שכאמור חוטפת בראש בדקות אלה מקרואטיה.
1: אבל מדינת ישראל הייתה צריכה לנצח את שני המשחקים. כן. פוליטקה. לשלשה. יואו! איזה סל. איזה סל גדול של שחקן ענק. 104-86. לויד עכשיו. 24 שניות אחרונות. פולנים ב-18 הפרש. להגיד, הובילו כמעט כל הערב בהפרשים האלו.
0: כן, כל רבע שלהם באזור 25 נקודות.
1: הולכים ללויד. ג'ורדן לויד עם עוד 2. ירשה לעצמו להמשיך לשכב שם עד סוף המשחק. זהו, ישראל לא תהיה במונדו בסקט. תבוסה 20 הפרש לפולין. 86-106, מאכזב מאוד. ביום ראשון כאמור לטביה. אבל נקווה שם איזשהו שיפור ונראה את הפולנים חוגגים בדרך למעלה.
0: אז דיברנו הרבה לפני המשחק הזה על הסגל ומי שהגיע ומי שלא הגיע, וזה בירור מאוד עמוק שאיגוד הכדורסל צריך לעשות עם עצמו על איך הנבחרת הופכת חזרה להיות, שזה מובן מאליו של הנבחרת מגיעים. ושוב, אני לא נכנס לכל סיפור של כל שחקן, אני מסתכל על זה במקרו, ובמקרו שחקנים מאוד גדולים שיש להם הרבה מאוד מה להפסיד, הגיעו לחלון הזה לנבחרות שלהם, והשחקנים שלנו מכל מיני סיבות, וכמו שמוטי דניאל אמר, כל אחד וסיבותיו שלו והסבריו שלו לא הגיעו. והדבר השני זה שהנבחרת הזו בהרכב הזה הייתה צריכה להראות לנו משהו אחר גם היום. היא בכל עימות פיזי, אנרגטי, דיוק קבוצתי, בכל פרמטר כזה, הפולנים היו הרבה הרבה יותר טובים מאיתנו וניצחו בקלות.
1: 24 נקודות של פוניטקה, 18 של לויד, 18 של ולצ'רובסקי, בנבחרת שלנו. רומן סורקין עם 26 נקודות. איפה השאר? 12 לאדם אריאל, 10 לקרינגטון, 13 לים הדר, 11 לתמיר בלט. מי כן הגיע? הקהל הגיע, הקהל הישראלי שהאמין בנבחרת. תראו את התפלגות ניחושי הווינר, 70%. אמרו שישראל תנצח את המשחק, או מקסימום תפסיד בנקודה. 70% האמינו בנבחרת. רק 29% אמרו שהפולנים יצאו בשלוש
0: במעלה. האמינו במציאות.
1: כן.
0: שוב, אתה מסתכל על הנבחרת הזו, ואתה מסתכל על הרשימה שלה, ומאיפה השחקנים האלה מגיעים, באיזה קבוצות הם משחקים.
1: ומגיעה בלי קבוצה ביורלי גם.
0: כן, אז עכשיו, זה נכון שפולין משיגה מצוין בשנים האחרונות בכל המסגרות. והיא טובה במונדו בסקט, והיא טובה ביורו בסקט, והיא מנצחת קבוצות חזקות גם כשהן באות בהרכבים שלה, אבל זה לא בגלל כוכבים שיש לה, זה בגלל הקבוצה שיש לה במרכז, באמת השחקן היוצא מהכלל הזה שהיום נתן הצגה, ועם מאמן שמחבר בצורה פנטסטית את כל הסיפור הזה. זה לא מקרה שזה מתחיל מהרגע שמיליצ'יץ' הגיע, נתנה לנו שיעור באיך עושים את זה נכון.
1: עופר, תודה. אנחנו מסיימים את השידור הזה, מבטיחים לכם ביום ראשון מפגש בין לטביה לבין ישראל, המשך הסיכומים והרעיונות למשחק הזה, לטורניר כולו, באולפן

0: חדשות הספורט עם אלי ומירי, השידור שלכם.
1: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
2: דאצ'יה דאסטר החדש, גם היברידי, גם אוטומטי וגם 4x4 לשטח. הכל בדאסטר אחד.
3: תפוזינה סינגלסן, מרוץ האהבה של תל אביב, עומרי סמדר, אדם טן, רוצו להירשם ולהתאהב.
4: רזי, שדרג לבן אדם איזה רחם לפני שאתה מקבל מספרת.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: צריכים דחוף משלוח מסופר פארם? סופר פאסט. משלוחים עד שעתיים. סופר פארם אונליין. יש פה הכל.
7: חדש מקרממן. שמפו קרטין לגבר לחיזוק סיב השערה. מאושר בקפאין. קרממן.
3: תפוזינה סינגלסן. מרוץ האהבה של תל אביב. בואו למתחם הספידי. בחסות טויוטה, אייגו איקס. ואולי תצאו עם אהבה.
8: הישראלים כבר יודעים. פנדור. דלת הפנים. הטובה בישראל.
9: השידור בחסות...
8: הישראלים כבר יודעים, פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
10: בשביל לממש זכויות רפואיות, אתה צריך קבוצה מנצחת. חלית, נפצעת, לבנת פורן.
11: למה ישר להוציא אדום? יש גם לבן ורוזה. גלו משהו חדש עם פורטה סיקס.
12: גם בביצועים.
13: מור.
12: גם בהשקעות.
13: מור.
12: גם בשירות.
13: מור.
12: תגידי, מור נתנה לך.
13: מור נתנה לי.
14: כל מודגי הספורט במקום אחד, H&O Brands Collection.
15: תהיו איתי רגע, ערבות לשכר דירה, ללא פיקדון, בתוך 5 דקות. ערבויות ישיר.
16: גלו את הקולקציה החדשה של קטרפילר בגלי.
17: גלי, הולכים על זה ביחד.
18: שברנו את המונופול. אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק ב-69 שקלים לחודש למשך שנה, כולל נתב. גילת טלקום.
19: Let the perfect aroma take over. Carlsberg Luma, probably the best beer in the world.
20: מסעדת הדסון, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון. הדסון, הבית של הבשרים.

0: חדשות הספורט, הכותרות. נבחרת הכדורסל הפסידה לפולין ואיבדה סיכוי לעלות למונדו בסקט כבר בפתיחת השלב השני של המוקדמות.
1: הפועל תל אביב הפסידה 0-1 לאטלנטה וסיימה את העונה האירופית שלה בשלב הפלייאוף של הקונפרנס ליג.
0: מכבי תל אביב הובילה והייתה גם ביתרון מספרי על לוגאנו, אבל השוויצרים ישבו ל-1-1 וסיימו את העונה האירופית של הצהובים.
1: הגרלת ליגת האלופות קבעה שהאלופה פריס סן ז'רמן תפגוש בשלב הליגה את ברצלונה וגם את מנצ'סטר סיטי. ארסנל תשחק מול ריאל מדריד.
2: ביתר קבוצה מאוד אינטנסיבית ולוחצת ומוכשרת ובוא נגיד אחת מהחזקות, אולי החזקה ביותר.
0: בשבת ביתר ירושלים פותחת את העונה בליגת ווינר בבלומפילד מול מכבי נתניה. ירדן שועה בספק, לוקה גדרני קרוב לחתום על חוזה חדש.
1: אלון אלעזר וקווין קוזמיצ'וב מתקרבים לטופ העולמי של כדורעף החופים וחולמים על בחורה ישראלית בענף בלוס אנג'לס 2028.
3: אנחנו אומרים את זה לא סתם כי זה חלום, אנחנו אומרים את זה כי אנחנו מרגישים שאנחנו שייכים לשם.
1: יאללה טוב לכם, חלום המונדו בסקט של נבחרת הכדורסל להתנפץ הערב סופית, ויחד איתו גם החלום של מכבי תל אביב והפועל תל אביב לעונה אירופית ארוכה בקונפרנס ליג.
0: אז זה לא היה ערב מחמיא לספורט הישראלי בלשון המעטה. יחד איתי כאן, אופר שלח, ניר קלינגר, לילה טוב לשניכם, אופר, כותרת שלך.
4: קודם התאכזבנו מהסגל של נבחרת ישראל, היום יצא לנו גם להתאכזב מאיך שהיא משחקת.
1: ניר.
5: התחלנו את הקמפיין האירופי בסערה, עם 4 נציגות שניצחו ועלו שלב, וסיימנו על הגחון עם באר שבע באירופית. חבל.
1: כן. בליגה האירופית. טוב, אנחנו נתחיל כמובן עם המשחק שהסתיים ממש ממש לפני זמן קצר במישקולץ, הונגריה. הפועל תל אביב נלחמה, שיחקה יפה, אבל הפסידה 0-1 לאטלנטה האיטלקית. אחרי טייקו 0.
0: אנחנו רואים את התוצאה של
1: מכבי תל אביב,
0: אבל אתה כמובן...
1: אבל אני מדבר על הפועל תל אביב.
0: הנה,
1: זה מה שאנחנו רואים עכשיו. אחרי טייקו 0 במשחק הראשון בברגמו, בחוץ, ג'נוקה סקמקה כבש את שער הניצחון האיטלקי. וזה קרה בדקה ה-70.

0: כאן היום הופעה מאוד מכובדת, לפחות במחצית השנייה לא נפלה, אולי אפילו התעלתה על אטלנטה, וזה גם מה שמרגישים בתוך המועדון בסיום המשחק הזה. יש אולי אכזבה אפילו מכך שהפועל תל אביב לא הצליחה להגיע לשלב הבתים של הקונפרנס ליג, וזה אומר הכל, עצם זה שהפועל תל אביב מאוכזבת מכך שלא הצליחה לנצח את אטלנטה, מי שמועמדת לקחת את הטורניר, לנצח את המפעל הזה, את הקונפרנס ליג, זה אומר הרבה על הפועל תל אביב, ושם מדגישים, אנחנו לא מופתעים, כך אומרים בפועל תל אביב, אנחנו לא מופתעים מהיכולת שאנחנו מראים על קר הדשא, הסביבה היא זו שמופתעת, אבל אנחנו יודעים מה אנחנו שווים, אנחנו יודעים עם מה הגענו, ולצד זאת צריך להגיד שהפועל תל אביב עוד מחפשת להתחזק, היא לא אמרה את המילה האחרונה שלה מבחינת חלון העברות הזה, אתמול אנחנו מפרסמים על יאניק ללינד שעשוי להצטרף, מגן שמאלי זר שעשוי להצטרף, אז עכשיו הפועל תל אביב, ברגע שסיימה את המסע שלה באירופה, תגביר מאמצים בכיוון הזה, וכאמור לא אמרה את המילה האחרונה שלה, אבל חוזרת גאה, מחר תמריא חזרה לארץ, ותתחיל את ההכנות שלה לקראת ביתה ירושלים ביום חמישי.
1: תודה רבה, אדר. מוקדם יותר הערב, כמו שכבר ראינו לפני רגע על המסך, מכבי תל אביב סיימה בתיקו אחת מול לוגאנו, שעלתה לשלב הליגה בקונפרנס ליג בזכות הניצחון 2-1 במשחק הראשון. אז פנדל מוצלח של דור פרץ אלה קצובים ליתרון, אחרי שהם גם נהנו מיתרון מספרי החל מהדקה 58, אלא שדרק מונקדה השווה 11 דקות לסיום, ובזה קבע את תוצאת המפגש באופן סופי.
2: אנחנו מיד נהיה גם עם התקציר של נבחרת הכדורסל, ומה שהיא עשתה בעצם לפני זמן קצר, היא הובסה מול פולין, אבל עוד לפני כן...
1: פחות עשתה.
2: מה?
1: פחות עשתה.
2: כן, מה שעשתה לא כל כך הצליח, אבל עוד לפני כן. בואו נעבור לשליחת ערוץ הספורט למשחק הזה בריגה, לנועה פופלינגר, שנמצאת יחד עם המדר.
3: כן, תחושות רגע אחרי המשחק הזה.
4: משחק רע מאוד שלנו. אחרי שמהרגע הראשון לא עשינו את העבודה, אלינו בדיוק הכינו אותנו כמו שצריך ולא יצאנו לפועל ומשחק קרב, את עושה בהתאם.
3: קח אותי במקצועית, איפה הרגשת שנפלנו מול הפולנים?
4: אני חושב שבכל דבר, אני חושב שזה לא היה איזה משהו טקטי אחד שאם היינו מנים זה היה נראה אחרת, אני חושב שלא הגענו ברמה שהיינו צריכים להגיע והאחריות יענו ונצטרך משחק טוב יותר בפעם הבאה.
3: אתה יודע, לא מעטיים הלכו לשיתוף פעולה, איש שלך ותמיר בלט, איך הרגשת ביחד על הפרקט?
4: מצוין, אני חושב שזה פחות רלוונטי, בטח אחרי משחק הזה. אם מנצחים, יש סיבה לדבר על משהו שהוא אישי, ברגע שאתה מפסיד 20 הפרש, אין לי מה לענות על כזה דבר.
3: אתה יודע, אין מונדו בסקט, ככל הנראה הסיכויים מאוד מאוד קלושים. מה צריך להשתנות כאן כדי שכן נראה אותנו סוף סוף על הבמה הגדולה הזאת?
4: אני חושב שההבנה שכל שחקן צריך להיות פה בכל שלב, שאנחנו לא נבחרת שיכולה לבוא ולזרוק משחקים. אני חושב שכל אחד הבין את זה בחלון הזה ובחלונות שהיו. וזהו, אנחנו נעשה הכל כדי לצאת הנבחרת כמו שצריך. אני יודע שעשית תכנה הכי טובה כדי לבוא ולעמוד ולעשות כל בשביל שהנבחרת תשחק טוב. קשה, באמת משחק רע שלנו, כמו שאמרתי. האחריות היא עלינו ואנחנו נצטרך להרים את עצמנו.
3: למרות שאמרת בלי אישית, סלח לי, בנימה אישית, אתה יודע, קפטן, נבחרת ישראל הראשונה, במשחק רשמי, עברת הרבה רגעים גדולים בקריירה, אני מניחה שזה בטופ.
4: כן, לגמרי, להציג נבחרת, כמו שאמרתי, זה תמיד כבוד גדול, וזהו, באמת שאחרי משחק הזה, זה פחות רלוונטי.
3: תודה.
4: תודה.
1: כן, אנחנו מתעצלים על הבעיה הטכנית הקלה בסאונד, אבל אלה היו הדברים של ים הדר. מה היה שם? מאזן של שני ניצחונות וארבעה הפסדים בשלב ראשון של מוקדמות המונדו בסקט היו לנבחרת הכדורסל של ישראל. הערב היא פתחה את השלב השני מול פולין, שהיא אחת משתי נבחרות בלתי מנוצחות עד הערב בטורניר המוקדמות. הנבחרת שבית הלך מידע שהפסד הערב והסיכויים להפיל למפעל הגדול יפכו אולי בקושי לתיאורטים. וזה לא התחיל טוב עבור ישראל, במיוחד בגלל יכולת חלשה מאוד בהגנה. הפולנים נכנסו פעם אחר פעם לצבע הישראלי. פוניטקה, הכוכב של הנבחרת הפולנית, סגר פתיחה של 8-2 לפולין. הנבחרת רצתה לצאת מההלם. סנטר מכבי תל אביב רומן סורקין התעורר עם שני סלים רצופים, שהורידו במעט את ההפרש, והוביל את ישראל עם 9 נקודות במחצית הראשונה. אבל שוב, הבעיה של ישראל, לפחות ברבע הראשון, הייתה הגנה, ופולין השכילה לנצל את זה. אנדרי

0: ההסתכלות, השחקנה של ג'ירונה ביצעה מהלך יפה בצבע, ופולין עלתה ליתרון 12 עוד ברבע הפותח. היה שגם הצד ההתקפי של הנבחרת הישראלית לא היה מזהיר, מי שהצליח קצת לפגוע ברבע השני היה קדין קריקטון עם שתי שלשות. אבל בכל פעם שזה ירגיש שישראל מצליחה לחבר כמה מהלכים טובים, הגיעו הכוכבים של פולין ועצרו את זה, פוניטקה המשיך לצלוף. גם ג'ורדן לויד נכנס לעניינים, סל שלו יחד עם העבירה, קבע יתרון 14 לפולין בירידה להפסקה, פולין הובילה בביטחון, 55-42.
1: מה אני אגיד לכם? הלוואי שיכולנו לספר לכם על מגמה אחרת שחלה במחצית השנייה, אבל אנחנו ראינו עוד מאותו הדבר. משחק הגנה שבאמת לא מתאים למעמד, שפולין ממשיכה להחזיק במומנטום עם סלים כלילים בצבע, וגם כשהסלים, וגם כשהפולנים לא נכנסו לצבע, אז הם פגעו מעבר לקשת. רואים את פונטיקה, שנתן עבודה בהגנה, חוץ מ-24 נקודות ו-9 אסיסטים, היו לו גם 4 חסימות. שחקן הישראלי הבולט מבחינת כפית היה סורקין עם 26, באחוזים לא רעים בכלל, אבל סיפור המשחק המשיך להיות זה, הפולנים המשיכו לחגוג בצבע. כאן הם עשו את אסיסט גאוני של ג'ורדן לויד, הנקודות של סוקולובסקי. וסיום, נבחרת פולין מנצחת 106-86. במשחק שבו היא הייתה עדיפה על ישראל מהשנייה הראשונה ועד לאחרונה, הנבחרת של בית הלחמי תהיה זקוקה למספר ניסים. לא יודע אם זה יעזור אפילו כדי להפיל המונדו בסקט והיא תקבל עוד תוצאות טובות יותר. לפחות במשחק הבא, נגד לטביה, ביום ראשון.
0: עוד הערב הבית הישראלי. גרמניה ניצחה את הולנד ושמרה על המקום השני. קרואטיה הביסה את לטביה והיא במקום השלישי. וכך נראית הטבלה בתום המחזור הראשון. 3 הראשונות יעלו לאליפות העולם שתתקיים בקטר ב-2027. עופר, התייחסת בפתיחה שלך לסגל החסר של הנבחרת שלנו. אתה חושב שגם עם הסגל הנוכחי, זאת אומרת, ציפית לראות משחק יותר טוב?
2: כן. ציפיתי לראות סגנון אחר. ישראל הייתה מאוד נרפית פיזית. הפולנים, כמו אגב, כמו הגיאורגים במשחק הכנה לפני כמה ימים, קלו למעלה מ-70% מ-2, הכל מתחת לצבע שלנו, גם הראיתם את זה בתקציר, מאוד פרוץ. ושום חיסרון, נכון שאנחנו חסרים לא רק את דני אבדיה, כמובן, בכלל, שום שחקן שמשחק על אדמת ארצות הברית לא הגיע לחלון הזה, גם לא בן שרף ולא עומר מאייר. וכן הלאה, אנחנו גם חסרים את תומר גינת, אבל זה לא משנה. בשביל להיות פיזי, אגב, תסתכלו על הפולנים, נורא פשוט. הפולנים, אין שם, חוץ מג'ורדן לויד, אין שם שחקני יורוליג, יש שם שחקנים בעיקר מהליגה הפולנית, אבל הם משחקים כמו קבוצה, הם משחקים חזק, הם מרביצים מכות, הם הולכים חזק לכל ריבאונד, את כל זה ישראל לא עשתה.
1: אתה יודע, מה שלא עבד, ראינו מציין בסקור הזה של המשחק הזה, איך אתה מסביר את מה שקרה שם היום?
2: אני לא יודע, כי בסופו של דבר, דווקא במשחק, נכון שזה היה משחק אימון, אבל במשחק מול גיאורגיה, ראינו כמה רעיונות התקפיים שהנבחרת לא עשתה בשלבים מוקדמים, כולל לא ביורובסקט, והיום היא לא עשתה בכלל, אל מול הפיזיות הפולנית. והגנה, אתה יודע, אומרים, אין יום רע בהגנה. אם ההגנה היא לא מתואמת, ואם שחקנים, כל שחקן שחודרים עליו לצבע לא מזיז את הרגליים נכון, ואם חיפויים לא באים מהכיוון הנכון, אז ככה נראית הגנה. הפולנים, זה לא שהם תקעו איזו ריצה מטורפת. הם קלעו 25 נקודות או יותר בכל רבע. אז ככה זה נראה.
1: אז אתה אומר שהם נבחרת הרבה יותר מאומנת מהנבחרת שלנו, או שנבחרת שלנו היא נבחרת לא מאומנת? וזה מה שאתה רוצה להגיד.
2: היא נבחרת הרבה יותר מאומנת, והיא הרבה יותר קבוצה. אתה יודע, לפולנים אין כוכבים גדולים. אבל כל השחקנים שם מגיעים לכל חלון. וכל השחקנים שם, פוניטקה זה דוגמה מדהימה, כן? פוניטקה זה שחקן שלא באמת הצליח לתפוס מקום ביורוליג, שמשחק בבחצ'שעיר ביורוקאפ, שזו קבוצה מצוינת, אבל לא ברמות הגבוהות, הוא מגיע לנבחרת, זה שחקן אחר. אין בנבחרת ישראל היום אף שחקן שאתה אומר, הוא מגיע לנבחרת, זה שחקן אחר, הוא מרים את הרמה שלו. נקודה אחרונה, חלק מהשחקנים, אני אמרתי את זה תוך כדי המשחק, גיא פלטין כדוגמה, איתי סגב כדוגמה, דווקא השחקנים, אולי מהקו השני שהיו יכולים לתת יותר, גם הגיעו אחרי עונה, שבה הם לא שיחקו הרבה בכל המסגרות. עכשיו, לא ניכנס פה לכל הסיפורים שאנחנו מכירים, ויש לנו עוד עונה לתחון אותם שתכף מתחילה, אבל בכושר הזה, בחיבור הזה, נבחרת ישראל לא תנצח משחקים.
0: כן, אתה יודע, אתה יכול, אם אתה שחקן שמשחק מעט מאוד בעונה, לקחת את זה למקום של הנה ההזדמנות שלי, ואני עכשיו טורף פה את המגרש, שזה לא ראינו, האגרסיביות שדיברת.

0: נכון שזה פוגע בכושר משחק, אבל עדיין...
1: בעיקר פוגע בביטחון. ראית שחקנים כמו פלטין, כמו מנקוז, שחקנים שהם, למשל, הטיקט שלהם לקלוע זה כליה משלוש, והם קולים כליה משלוש, ואת רואה את היד שלהם רועדת. וזה גם מזה שהפולנים בסך הכל, את הדברים הדי אלמנטריים שניסינו לעשות, פרקו, וגם מיכולת אישית. ופה דקות המשחק שלהם בעונה הקודמת, לא שאני לא רוצה להפיל על... איתודיס את הכשלים של נבחרת ישראל, אבל זה המצב.
0: טוב, יש עוד 5 משחקים בחלונות הבאים.
1: צריך לקוות לשחק טוב. לטביה חטפה היום בראש מקרואטיה, אז בואו ננסה אל מול הקהל הלטבי, זה יהיה באותו אולם, אבל הפעם זה משחק בית של לטביה, יהיה קהל, בואו ננסה להיראות מולם יותר טוב. ובלי קשר לעובדה שאנחנו לא עולים למונדו בסקט, ובואו נזכור, לא היינו במונדו בסקט מאז 86. זה באמת מתחיל להיות...
2: יותר פעם מונדיאל של כדורגל ממקסיקו 70.
1: בדיוק, אנחנו מתחרים. אז זה לא יהיה עלייה למונדו בסקט, אבל השאלה הזאת, למה ויקטור ומבניאמה, וניקולה יוקיץ' והשחקנים הכי טובים והכי יקרים בעולם יכולים להופיע לנבחרות שלהם. ובישראל זה לא רק דני אבדיה, זה כל השחקנים, למשל, שמשחקים בארצות הברית, לא מופיעים לזה. זה חשבון נפש אמיתי שצריכים לעשות באיגוד הכדורסל.
2: וגם כמו שאמרת, אלה שכן באים, מה הם כן עושים על המגרש. שופר, תודה רבה לך.
1: תודה לכם.
2: טוב, ניר, בוא נלך מכבי תל אביב. היא שיחקה הערב מול יריבה ב10 שחקנים. מה? מהדקה 58. הייתה גם ביתרון, ובכל זאת לא הצליחה לתרגם את זה לניצחון. מה זה אומר עליה?
3: תראו, מכבי תל אביב, לפני עזיבת אבו פרחי, הייתה קבוצה טובה, לטעמי לפחות, בטח בליגה שלנו, וגם אני חושב שאם אבו פרחי היה היום על המגרש, מכבי תל אביב הייתה עוברת את לוגנו, היא קיבלה הגרלה סופר נוחה, למרות שהפסידה במשחק הראשון, היא פתחה את המשחק היום מצוין, הובילה 1-0, והיה משחק שקול עם יתרון למכבי, ואז היא קיבלה מתנה בדמות הרחקה של שחקן הכי משמעותי של לוגנו, ופתאום אתה הבנת שלמכבי אין חלוץ. עכשיו, הביאו ב-10 ביוני את סטיבן ון הורן, המנהל המקצועי, כדי שיבנה את הקבוצה. מאז ועד היום, רכש אחד למכבי תל אביב, החלוץ הסלובני סוקלר, וצר לי, 2 נגיעות ברחבה, בעיטה אחת למסגרת ב-65 דקות, אנחנו יכולים לראות את הנתונים שלו, אני לא יודע אם זה, אני לא רוצה לשפוט אותו על 3 משחקים, אבל אם זה
0: מכבי לא... עד כל לא מסביע רצון, אתה
3: אומר. לא מסביע רצון, ויש פה בעיה, יש פה
0: בעיה. חוץ מחלוץ שאתה אומר שצריך, מה עוד חסר במכבי תל אביב?
3: זה מאוד ברור. מכבי תל אביב סובלת וסופגת מרכז ההגנה שלה לא מספיק טוב, אז היא צריכה להתחזק בבלם. הקשר המדובר, גבי קניקובסקי, אני אמרתי את זה כבר כמה פעמים, זו עסקה מאוד יקרה, אבל מה לעשות? מכבי גם מכרה את אבו פחי ב6 מיליון דולר, אז יש, ובוא, מיץ' גולדר הוא לא מעניי עירנו, אז בוא, שים, נפתח את הארנק, יש... עשרות אלפי אוהדים, אולי מאות אלפי אוהדים למכבי, מכבי צריכה להיות קבוצה חזקה, ואם קניקובסקי יגיע, ויגיע בלם, ויגיע חלוץ, אגב, לגבי החלוץ, יש לי רעיון למכבי תל אביב. יש פה בארץ חלוץ, שמשחק בקריית שמונה, יש פה בבלו, איזי גר בבלו, פה לא רחוק, שו אליו 700-800 אלף דולר, בחלוץ בין 29, תיקחו אותו מיידית. אין למכבי חלוץ מרכזי היום. ברגע שהביפה...
2: אתה מדבר על אוגריסה, אני
3: מדבר. ברור שאני מדבר על אוגריסה. אדריאן אוגריסה הוא היום חלוץ מוכח.
2: נכון.
3: בכושר. מה הבעיה? זה העברה, הוא אפילו לא צריך לעבור דירה. הוא גר פה באזור. זה הרעיון שלי. אז זו מכבי תל אביב. לליגה שלנו היא יכולה, אם היא תביא חלוץ את קניקובסקי ובלם, היא המועמדת שלי הבחירה לאליפות. אם.
0: טוב, ולפחות היא לא תוטש באירופה. זה גם איזשהו
3: איתן. כן, אבל זה כישלון בסופו של דבר, כי מכבי תל אביב צריכה להיות באירופה, פותחים את העונה בשביל להיות באירופה, בניגוד להפועל, שזה סיפור אחר.
0: אז בואו נעבור להפועל תל אביב, שדווקא עם ההגרלה שלה, הציפיות לא היו כל כך גבוהות. איך אתה מסכם את הקמפיין האירופי הקצר שלהם?
3: הוא לא כזה קצר, מכובד מאוד.
0: קמפיין אירופי ארוך זה כשאתה גם נכנס כבר
3: נכון,
0: למפעל.
3: נכון, אבל יחסית לקבוצה שלא הייתה באירופה, יודע מה, 12 שנה, הפועל תל אביב...
2: הלו, לפני שנה גם רק עלתה ליגה, בואו לא נשכח את זה.
3: בסדר, אבל זה כאילו קצת חשוב.

0: חסרת ניסיון, והפועל תל אביב, קבוצה חזקה מאוד, הגנתית, ברדה, מציג קבוצה מאומנת מאוד, לא עם מלאת ברק, צריך להגיד, גם שם בשפיץ חסר את ה... יש כנפיים, יש טוריאל, ויש בצד שני, ויש את הרוסו החדש שהגיע, שנראה שחקן טוב, ויש על קוקין, ויש כלים בתקפיים, בשפיץ חסר שם את ה... מה שנקרא, את הפיין, הטיונינג האחרון, אבל הפועל תל אביב עושה רושם של זרים מצוינים, ועשתה קמפיין, תשמעו, הטלנטה, אני פגשתי אותה עם הפועל חיפה לפני 6 שנים, זו הייתה קבוצה אימפריה, והטלנטה של עכשיו פחות טובה, ועדיין כבוד גדול.
1: עדיין כבוד גדול.
2: והמשחק
1: שם... גם הפועל היום לא...
0: היום שיחקה...
1: לא נפלה ממנה.
0: מצוין, לא התבנקרה, הגיעה למצבים, וזה היה משחק 50-50, אבל בסופו של דבר, גול אחד, טעות אחת, ואתה משלם, זה אירופה.
1: תגיד, עד כמה אתה חושב שהפועל מוכנה לליגה? היא פותחת העונה רק ביום ראשון מול הפועל חיפה.
0: סופר מוכנה לליגה, לדעתי. אחת הקבוצות המוכנות יותר, עשתה קיץ, יוצא מן הכלל. היא שרה עם סגל שחקנים, רוב הזרים שלה נשארו, אם לא כולם. השאירה שלד נכון, חיזקה במקומות הנכונים.
1: אולי תתחזק אפילו עוד קצת,
0: כמו שאנחנו שומעים. כן, למרות שהודחה והכסף לא ייכנס ולא יזרום, אבל עדיין גם שם לא חסר כסף. והפועל תל אביב קבוצה חזקה מאוד. יכולה להתמודד על האליפות גם עוד טיפה.
1: עוד קצת.
0: בשפיץ.
1: ברק.
0: משהו בשפיץ כזה.
1: צריך קצת ברק.
0: אלה שנותנים את הגולים, אתה יודע.
1: כן, כן, כן.
0: זה מה שחסר.
1: זה מה שחסר.
2: אמיצים, בואו לישראל.
0: כן.
2: ניר קלינקר, תודה רבה.
1: תודה רבה.
0: לילה טוב.
1: לילה טוב.
3: השידור בחסות. רוצים חילוף לרכב בפשטות ובקלות? מימון ישיר. עושים את זה פשוט. דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
4: דלתות עבור.
2: וואו.
5: ראית?
2: לא, התכוונתי שנעים פה. פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
3: דיפל S05, פלאגין הייבריד, הכי טובה בקטגוריה. הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה. ספרינג, חגיגה של פירות. לי קופר סייל. ג'ינסים רק ב-149.90 שקלים. לי קופר. תמדוד. תבין. תפוזינה סינגלסן. מרוץ האהבה של תל אביב. עם מתחם ה-VIP האקטיבי. בחסות מגדל. לזה קוראים ווין ווין. פיקדון של בנק ירושלים. גם ריבית מעולה וגם משיכה בהתראה קצרה. יש כרטיסים שכיף לשלוף. קונים עם הכרטיס הניתן של דואר פיננסים ונהנים מקשבק. צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים. באור הלינק יהוד מונסון.
6: ל-72 שעות של הגנה מזהה. ג'ילט אקטיב פרוטקט החדש. The best a man can get.
1: תנו בהמשך, הגרלת ליגת האלופות קבעה שהאלופה פריס סן ז'רמן תפגוש בשלב הליגה את ברצלונה וגם את מנצ'סטר סיטי. ארסנל תשחק מול ריאל מדריד.
2: אילון אלעזר וקווין קוזמיצ'וב מתקרבים לטופ העולמי של כדורעף החופים וחולים על בחורה ישראלית בענף בלוס אנג'לס 2028.
7: אנחנו אומרים את זה לא סתם כי זה חלום, אנחנו אומרים את זה כי אנחנו מרגישים שאנחנו שייכים לשם.
8: מי מהשחקנים הבאים שימש כקפטן מכבי תל אביב במספר העונות הגבוה ביותר? שלחו את המילה חידה, לתשובתכם, לפייסבוק מסנג'ר של ערוץ הספורט. ואחד מכם נזכה בשובר מתנת.
9: חכמנו אמרו, כל המלווה הרי זה מסובך. אבל אז עוד לא היה בנק יהב.
10: קלוט איזה מצב נייח?
11: קלוט איזה מצב נייד?
12: ווינר בסלולה.
11: כי אם לא תשלח...
10: איך תיקח?
13: טמבור גבס, הבחירה הקלה. טמבור.
14: School is back.
15: פוטלוקר, בחנויות ובאתר.
16: רזי, שדרג לבן אדם איזה רכב לפני שאתה מקבל מספרת.
17: לובינסקי טרייד אנד ליס.
18: תפוזינה סינגלסן, מרוץ האהבה של תל אביב. עומרי סמדר, אדם טן. רוצו להירשם ולהתאהב.
19: תחזרו אחריי. לינקן קו, לינקן קו, לינקן קו. עכשיו אתם.
5: אל תיתנו ליופי לבלבל.
10: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
4: קר, קר, קר, קר, קר. וכבר נגמר. קטן ומרענה. גולדסטאר, 250.
8: אז מה? רצים לפה הרבה? תפוזינה סינגל זרן חוזר ובכתום. רשמו עכשיו.
2: ל- ליגת העל בכדורגל מעלה הילוך, וכבר בשבת 5 משחקים בערב במוקד ביתר ירושלים, שתפתח את העונה שלה מול מכבי נתניה בבלומפילד. עומר שרעבי ויגאל גולדשטיין היו היום במסיבות העיתונאים של שתי הקבוצות.
12: לילה טוב, קפיצת מדרגה, צמד המילים שחזרו כאן הכי הרבה במסיבת העיתונאים של ביתר ירושלים לרגל פתיחת העונה, אחרי שהאליפות התפספסה ברגע האחרון בעונה שעברה. גם אלמור כהן, גם ירדן שואה וגם אנשי המועדון מציבים מטרה אחת, והיא לעשות השנה את הצעד הזה, את הצעד הזה קדימה, ולהביא אליפות סוף סוף לביתר ירושלים. מרוכזים ודרוכים במטרה הזו, אבל קודם כל צריכים לפתוח את העונה ברגל ימין מול מכבי נתניה ביום שבת. מבחינתם של ביתר ירושלים יאלצו לנדוד במחזורים הראשונים של העונה לאצטדיון בלומפילד, שלמעשה יהפוך להיות האצטדיון הביתי שלהם לפחות לזמן הקרוב, בשל העובדה שטדי לא קשיר לארח את פתיחת העונה, ועדיין ביתר תרגיש שם יחסית בבית, גם 20,000 מנויים שכבר הבטיחו את מקומה וגם אלפי כרטיסים אחרונים שצפויים להימחר, ככה שבביתר מצפים לאצטדיון מלא וגואש. מבחינה מקצועית, סימן שאלה מרכזי לגבי ירדן שואה, והאם הוא יפתח. אתמול נוטש את האימון בשל פציעה בקרסול, אבל יושב כאן במסיבת העיתונאים ואומר, אני מאמין שאני אהיה בסדר, אני מקווה שאני אהיה קשיר כבר למשחק הקרוב. לביתר ירושלים יש לוז עמוס, שכן אחרי מכבי נתניה יש לה את הפועל תל אביב, ואז את בני סכנין תצטרך לצפור נקודות במשחקים הראשונים של העונה כדי להגיע עם ביטחון לקראת ההמשך. מי שצפוי לפתוח בהרכב הוא הבלם לוקה גדרני, איש של יציבות במרכז ההגנה של ביתר ירושלים, שרוצה לראות אותו ממשיך. הוא נמצא על סף סיכום לחוזה חדש, להערכת חוזהו בקבוצה, שהמטרה הבאה לאחריו היא גם להכתיב את בריין קרוואלי לעונות נוספות בבירה. בואו נשמע קולות ממסיבת העיתונאים.
20: לא ידעתי שיהיה לי ככה כיף בתור מאמן, זה לא משהו שהרגשתי לפני זה. אני מאוד נהנה, אני רואה את עצמי בתור מאמן, אני לא חושב כרגע על מנהל מקצועי או לחזור להיות מנהל מקצועי, אז ככה שאני מתרגש כל כולי באימון, נהנה מזה מאוד. אני חושב בסופו של דבר כל איש מקצוע, כל שחקן, הוא צריך לעשות משהו שמספק אותו. אני מרגיש מאוד מסופק מזה. אנחנו חיים בעולם של תוצאות, מאמן צריך להביא תוצאות. יש הבדל בין מנהל מקצועי לבין מאמן. מאמן נשפט לפי המשחק הנתון הקרוב. אז זה מבחינתי הדבר הכי חשוב כרגע, זה המשחק מול נתניה.
21: רוב השחקנים שנשארו פה וגם החדשים שהגיעו מבינים את הפוטנציאל, שמה שפספסנו שנה שעברה, את הקפיצת מדרגה שאנחנו יכולים לעשות השנה, ואני בטוח שאנחנו נעשה את זה בצורה הכי טובה שיש.
1: שוגע לגמרי, אני חוזר ליומיים
22: למכבי נתניה ינסו לשים מאחור את התבוסה במשחק הקודם בין הקבוצות, 8-2, הפעם אומרים בנתניה, אנחנו קבוצה יותר איכותית ויותר כישרונית מאשר ראינו בעונה שעברה. ינסו גם לשים מאחור את המשחק האחרון נגד בני סכנין, שהסתיים בתוצאה תיקו 0, מאמינים בנתניה שאפשר להוציא תוצאה טובה נגד ביתר ירושלים. להחזבת הצוות המקצועי, ככל הנראה, בסם זערורה לא יעמוד לרשותם בשל רגישות במפסע, הוא נמצא בספק גדול לקראת ההתמודדות, ועדיין מאמינים בנתניה שאפשר להוציא תוצאה טובה, כאשר נדב נידה מסוי לפתוח במקומו לצידם של עזיז אוטרה ושל מאור לוי. מתיאס דבו ימשיך להיות בחוד ההתקפה. בנתניה מאמינים בעצם לקראת ההתמודדות, ואלה הדברים שנאמרו.
23: מבחינתי אישית, גם אני מאמין מכבי נתניה זה רגע עצוב, המשחק בשנה שעברה, אפשר להתעלם ממה שקרה ולשכוח את זה. יחד עם זאת אנחנו ספורטאים ומקצוענים ומסתכלים קדימה ומנסים לעשות את הדברים בצורה טובה, לא מתעסקים לא בנקמות ולא בדברים מהסוג הזה. רוצים לבוא לשחק טוב, להראות שאנחנו קבוצה טובה וחזקה ושהמשחק הזה מאחורינו. ביתר קבוצה מאוד אינטנסיבית ולוחצת ומוכשרת, ובוא נגיד אחת מהחזקות, אולי החזקה ביותר, וביום כזה אנחנו צריכים להתעלות כקבוצה בכל הפרמטרים, וגם באופן אישי אנחנו צריכים להביא את היכולות שלנו. פחות מזה זה לא הספיק.
1: עוד בשבת גם האלופה הפועל באר שבע תפתח עונה מול העולה החדשה הפועל רמת גן. העולה הנוספת, מכבי פתח תקווה, שניצחה במחזור הראשון, תתארח בסכנין. בראשון, משחק הבכורה של הפועל תל אביב בליגה העונה, זה יקרה מול הפועל חיפה בחוץ. ובשני, 20:30 בערב, המשחק המרכזי בין מכבי תל אביב למכבי חיפה, עם שידור ישיר אצלנו בחמש ספורט.
2: בעוד 12 ימים תצא לדרך. רגע, יש לנו קודם כל, כן. חוזרים לקונפרנס ליג, בואו נשמע את המאמן של מכבי תל אביב, את קני מילר, מסכם את התיקו מול לוגנו, שסיים את העונה האירופית של הצהובים בשלב הפלייאוף של הקונפרנס ליג.
24: One decent chance maybe
0: Edo's header, I think it's just before they actually scored, was a good chance. But ultimately, we never done enough. We never showed enough character. We never showed enough personality.

0: Sometimes when you go down to 10 men, it can affect your energy because you think it's going to be easy. I don't think that was the case at first, but towards the end, I don't think we did enough to open Lugano up and really get that good goal scoring chance to win the game. So yeah, that's a real feeling of disappointment.
1: בעוד 12 ימים תצא לדרך ליגת האלופות, מצטרף אלינו מיכאל וינסנדט.
2: לילה טוב.
1: אז אחרי הגרלת המשחקים הערב, אנחנו לא יודעים את התאריכים, אבל אנחנו יודעים מי מול מי.
2: כן, קיבלנו, בוא נגיד, תמונת מצב לגבי מה שמצפה לנו בעונה הקרובה בשלב הבתים. משחקי ענק, משחקי ענק כפי שאנחנו שמחים ורגילים לראות. כאמור, הגרלה הערב הייתה במונטה קרלו, וכמה מהמשחקים באמת הגדולים ביותר. מתחילים ריאל מדריד נגד ארסנל, ברסה נגד סיטי, אינטר ליברפול, פז' תארח בפארק את ברצלונה, ביין תפגוש את ארסנל, סיטי תארח את פז'ה, יונייטד מול ביין, תמיד מחזיר אותנו לאותו קיץ 99 בקאמפ נו, ואתלטיקו מדריד תפגוש בקלדרון את מנצ'סטר יונייטד. כפי שציינת, עדיין אין תאריכים סופיים לגבי באיזה מחזור אנחנו נוכל לראות את זה, אבל לאט לאט אנחנו נקבל, אני מניח שכבר מחר יתפרסמו לוח המשחקים לגבי כל המשחקים, מהשמיני בספטמבר ועד סוף ינואר.
3: וואו.
2: מחזור האחרון.
3: כן, כן, הרבה גם קבוצות. שמע, הפועל באר שבע יתוגרל בליגה האירופית רק מחר, כי במפעל הזה עוד שיחקו הערב, נכון? אז קודם כל, בוא נראה מה עשתה הכוכב האדום.
2: וואו, איזו דרמה קיבלנו הערב בפלזן. הכוכב האדום בלגרד מול ויקטוריה פלזן. במשחק הראשון בבלגרד בשבוע שעבר, הכוכב ניצחו 3-0 עם אלבר טריירה, המאמן החדש שהחליף את סטנקוביץ' לאחר ההדחה מול הפועל באר שבע. אחרי ה-3-0 בבלגרד, ויקטוריה פלזן החליפה מאמן. ואת רדו סטבקובץ', מאמן חדש. הפתיחה הייתה שייכת לפלזן עם 1-0 אחרי 7 דקות, אבל 4 דקות מאוחר יותר. מירקו איווניץ', שכבש צמד בשבוע שעבר במשחק הראשון, כובש גם הערב פה ב-1-1. שימו לב מה קורה בפתיחת המחצית השנייה, כאשר ויקטוריה פלזן מקבלת כדור של 11 מטרים. מי שלוקח את הכדור הזה, אותו פרינס אדו, שכבש את הראשון, מחמיץ את השני המחצ. כאשר אוסמן בוקרי, ההגנאי של הכוכב, רואה כרטיס אדום ישיר בעקבות החבטה הזאת בשחקן פלזן, משאיר את הכוכב בעשרה שחקנים, ואז מתחילה החגיגה האמיתית של פלזן. עם כדור עושים 11 מטרים, בדקה 56, מקל, השופט ההולנדי מצביע על עבר הנקודה, מחליפים בועט, כאשר מי ששם את הכדור הזה, ויני שיץ, קובע 2-1 לפלזן. פלזן צריכה עוד שני שערים בשביל לקחת את המשחק הזה להערכה. כאשר חרוסובסקי, הקפטן הסלובקי, עם יופי של ביצוע בתוך הרחבה, מאזן לצנק ל-4-3 בסיכום שתי משחקים. שימו לב מה קורה בתוך תוספת הזמן, כאשר מקיאלה מצביע בפעם השלישית לעבר נקודה לבנה לאחר עבירה על השוער, ומי ששם את הכדור הזה בדקה 94, הוא המחליף. קבונגו, המשחק הזה נשלח להערכה, וממש עם פתיחת הערכה, הנגיחה הזאת של קרצ'י, עוברת את קו השער 5-4 ענק לויקטוריה פלזן. מי היה מאמין שאי שם בשבוע שעבר, כאשר הכוכב מנתחת 3-0. כן. ובסופו של דבר, החלפת המאמנים של ויקטוריה פלזן עושה את שלה, רדוסלב קובץ' עם משחק בכורה נהדר, ולא מן הנמנע שאלבר טריירה, שהחליף את סטנקוביץ', סיים את תפקידו ערב בכוכב. אף אחד לא יפול מהכיסא.
1: טוב, יש את פרנץ ורוש וגבי קניקובסקי. מה קרה איתם?
2: אז פרנץ ורוש פגשה את טראבזון ספור הערב בבודפשט, לאחר שניצחה 1-0 בטראבזון בשבוע שעבר. גבי קניקובסקי גם הערב, כמו בשבוע שעבר, פתח את המשחק על הספסל. טראבזון ספור כמובן, מוסת הכוכבים, עם מוחמד סלאח, עם אנדרי אוננה, עם ההחתמה של פביניו בשבוע הזה, אבל רוסלן מלינובסקי, עוד החתמה הקיץ, הקשר האוקראיני הפנטסטי שהגיע מגנואה, משאיר את חבריו בעשרה שחקנים, כבר בדקה 11, וזה מאפשר לפרנץ ורוש פשוט לקטוש את היריבה הטורקית. זה מתחיל עם ה-1-0 בדקה 18, כאשר אודולה, הקיצוני האירי, הצליח להכניע את אוננה, וזה 1-0 לפרנץ ורוש בדקה 19. קומבו, מריוס קומבו, הקשר הרומני עם ה-2-0, יופי של ביצוע, לוקח את הכדור בתוך הרחבה של טראבזון.
3: תשמע, שמרחיקים לך שחקן בכזה שעלה מוקדם של המשחק.
2: אבל זו הייתה התפרקות טוטלית.
3: כן.

0: קורבו עם ה-2-0, שימו לב מה קורה, בדקה 55, כאשר דלה הניגרי, יוסוף במידלה, מוכשל בתוך הרחבה, וסידני קברל, המגן של קייפ ורדה, גם הוא רואה כרטיס אדום, טראבזון נשאר בשישה שחקנים, אותו. יוסוף במידלה, גם מתרגם את זה מהנקודה הלבנה, קובע 3-0, והקורד הסיום הגיע בדקה 86 עם קריסטיאן ליצס, ההונגרי הצעיר בין ה-21, חותם 4-0 ו-5-0 ענק של פנרבחצ'ה בסיכום שני המשחקים. גם קניקובסקי ישב 90 דקות על הספסל הערב, וזה אולי מרמז על כך שקניקובסקי יכול להיות שבדרך החוצה מסגנית אלופת הונגריה.
1: טוב, יש לנו גם את בלגיה?
0: כן, אנחנו נוחתים בבריסל, שם אנדרלכט, הענקית הבלגית לשעבר, פוגשת את קיירת, אנדרלכט ניצחה בקזחסטן 3-0, הגיעה מנוחה למשחק הגומלין אצלה בבית, בקוסטה ונדסטור, והיא מקבלת כדור ראשי ב-11 מטרים, בפתיחת, לקראת סוף המחצית הראשונה, לאחר נגיעת יד בתוך הרחבה, מי ששם את הכדור הזה ברשת, ילד הפלא הסרבי, סווטקוביץ'. מיכאילו סווטקוביץ', החלוץ בן ה-19, שם את הכדור הזה מהנקודה הלבנה, 1-0 לאנדרלכט. דנילו סיקן, עם יופי של ביצוע, 10 דקות בתוך המחצית השנייה, האוקראיני הזה שהגיע מטראבזונספור בעונה שעברה. ביצוע נהדר, חולף על פני שחקנים וקובע 2-0 לאנדרלכט, שבדקה ה-70 סגרה את הסיפור עם ז'וליאן ביאנקון, המגן שהגיע הקיץ. מאולימפיאקוס קובע 6-0 בסיכום שני המשחקים. גם אנדרלכט לאט לאט חוזרת לעצמה, תהיה העונה בשלב הליגה של הליגה האירופית.
2: טוב, תשמע, כיוון שבאמת מרבית המשחק, הרשימה כבר של המעפילות הליגה האירופית כמעט הושלמה, בואו נתעסק עכשיו בהפועל באר שבע. את מי תרצה לפגוש ואת מי ממש לא תרצה לפגוש?
0: בואו נגיד ככה, אם אנחנו רוצים ללכת על איזה הגרלה נוצצת, אז יש שמות. יש סחורה בליגה האירופית. אנחנו יכולים, בואו נגיד ככה, אם אנחנו מכוונים, עושים את ההגרלה שאנחנו רוצים, יובנטוס ומילן מהדרג הראשון. עוברים לדרג השני, שם אפשר למצוא גם את רן, גם את אנדרלכט, גם את צלטיק. אולי נקמה על מה שקרה לפני עשור. דרג שלישי. קבוצות כמו קריסטל פאלאס, אולי מפגש פיקנטרי נגד ענן חליילי, יחד עם סנדרלנד שנמצאת שם, סלטה ויגו בדרג השלישי, ובדרג הרביעי גם אפשר למצוא את בשיקטש, את אופנהיים, ועוד איזה קבוצה שככה
2: נפוס. זה קבוצות שהן ממש לא קוטלות תקנים, זה קבוצות רציניות מאוד מכל הדרגים.
0: רציניות לגמרי, ראינו את מכבי תל אביב בעונה שעברה, שגם כן הייתה בליגה האירופית. נקודה אחת משמונה משחקים, סיימה במקום האחרון, הליגה האירופית זה רמה מאוד מאוד גבוהה, אז נכון, אלה את הניצוץ של ליגת האלופות, אבל עדיין מבחינת הכדורגל יהיה קשה מאוד להפועל באר שבע.
1: עצבן רק שקבוצות הישראליות לא יכולות לארח בבית.
2: מיכאל, תודה רבה.
0: יאללה טוב.
2: עכשיו, גיחה אחרונה למישקולץ שבונגריה, מאמנה של הפועל תל אביב ולניב ברדה, מסכם את המשחק, את ההפסד הפסחת לאטלנטה בפלייאוף של הקונפרנס ליג.
3: הישג זה לא, אבל אני בהחלט מאוד מאוד מאוכזב. אני חושב ששיחקנו אפילו יותר טוב מהמשחק הראשון. והראינו בהרבה דברים עליונות על קבוצה ברמה מאוד מאוד גבוהה. לצערי לא תרגמנו את זה לשערים. וזה בסופו של דבר מה שקובע בכדורגל. אבל אני מאוד מאוד גאה בשחקנים שלנו ובעבודה שהם עשו, בצורת המשחק ועל המחויבות והאמונה.
2: טוב, לא רק נבחרת הכדורסל שלנו פתחה את שלב המוקדמות של המונדו בסקט במאזן מאוד לא מחמיא, גם סלובניה, שדורגה רביעית בבית שלה לפני המשחק הראשון של הערב מול צרפת. הצרפתים, לעומת זאת, מובילים את הבית הזה עם מאזן של 5 ניצחונות והפסד בודד. סלובניה הגיעה למשחק הזה ללא הכוכב הגדול שלה, לוקה דונצ'יץ', והרגישה בחסרונו באמת כבר מהשנייה הראשונה, במילים האחרונות, ברוכים הבאים למופע של ויקטור ומבניאמה. הוא התחיל את המשחק הזה עם 10 נקודות בפחות מ-5 דקות, שני מהלכים של סל ועבירה. עם השלשה הזאת, והראה לכולם שוב שהוא משחק כדורסל של לקוח באמת מעולם אחר. הרבע הראשון שהסתיים ב-14-4, ומהמשיך בדיוק מאותה הנקודה עם אליו פופיאני שהקפיץ את הקהל בפריז. מנגד, סלובניה רצה להימנע מסוג של גארבג' שתיים מוקדם. קלמן פרפליץ' התעורר עם שתי שלשות רצופות בניסיון להחיות את המשחק הזה, אבל הניסיון הזה שלו לא הספיק. סלובניה התקשתה בשני צידי המגרש.

0: רעש. רפי חטף, עדן כזה, הגדילה את היתרון הצרפתי למחוזות ה-34. בסופו של דבר, סוללת הכוכבים של צרפת ניצחה במשחק הזה רק ב-25 הפרש, 92-67. ביססה את מעמדה בראש הבית, ובעיקר סיפחה את סלובניה, שירדה למאזן שלישי והתרחקה משלושת המקומות הראשונים.
1: עוד בבית הזה הערב, פינלנד הפסידה לשוודיה ואיבדה גובה. הונגריה שניצחה את אסטוניה, עלתה למקום שני. שיא עולם מדהים, ב-400 מטר משוכות נקבע ערב באתלטיקה. אליסון דו סנטוס הברזילאי שבר את שיאו של קרסטן ורהולם הנורווגי. הוא עשה זאת בליגת היהלום בציריך עם תוצאה באמת בלתי נתפסת של 45 שניות ו-80 מאיות. דו סנטוס פעמיים דליסטרד אולימפי קיצץ 14 מאיות מאחד משיא העולם הכי איכותיים של האתלטיקה שנקבע לפני כ-5 שנים במשחקים בטוקיו. דו סנטוס, שאותו אנחנו רואים כאן, זוכה באליפות העולם לפני 4 שנים. הוא האתלט השני בהיסטוריה שיורד ב-46 שניות בריצה הזו. והוא שיפר את סיוע האישי שלו בלא פחות מ-49 מאיות. וואו.
0: כבר שנים שבישראל חולמים על הטופ העולמי בחדורף החופים, והשנה יש גם צמד ישראלי שנראה בדרך הנכונה לשם. אלון אלעזר וקווין קוזמיצ'וב טיפסו השנה למקום ה-16 בדירוג העולמי, והמשמעות היא שאפשר להתחיל לחלום על ייצוג ישראלי גם במשחקים האולימפיים לקראת אליפות ישראל. בשיתוף עיריית תל אביב, שנפתחה היום בחוף רישמן, רוטנה פלדברג פגשה את הצמד שחולם רחוק.
2: יש לכם כינויים שהמצאתם ביניכם?
3: הוא קוויניו. אני אין לי באמת, אני אין לי.
2: רעיון על מגרש כדורף חופים, יצא לכם כבר לעשות?
4: אף פעם לא.
5: לא, תמיד שלא.
2: בשנה האחרונה הספורט הישראלי תקע יתד נוסף בזירה העולמית. שחקני כדורף החופים אילון אלעזר וקווין קוזמיצ'וב הצליחו לעשות היסטוריה ולשים את ישראל על המפה העולמית, כשעכשיו הם מחזיקים בדירוג השיא אי פעם לישראל, המקום ה-16 בעולם.
6: השנה משהו התחבר עם העניין של הביטחון ועם היכולת. ובאמת בהודו, שזכינו בטורניר הראשון במדליית הרד, שם משהו השתחרר. זאת אומרת, הבנו, אוקיי, יש לנו את התעודה הזאת שאנחנו שייכים לפה, ומפה משהו הלך הרבה יותר חלק. המשכנו למקסיקו, עוד מדליית הרד, הפסדנו בחצי גמר על כלום, על דברים ממש קטנים. ואז בסין, שזכינו בזהב, זה כבר היה אוקיי.
2: סוף משחק, ניצחתם, איך אתם חוגגים?
6: קים, אני תמיד אוהב לי, אני כאילו מרגיש שיש לי איזה, לא יודע להסביר את זה, אני משהו כאילו...
7: הוא עושה ככה.
6: מסתכל, לא, לא מאמין כדור, מסתכל כאילו, אני מרגיש שהשגנו את זה. הוא תמיד נופל על החול, הוא נגמר, מת כאילו.
7: אני נופל על הברכיים ואומר, אני מחכה לרגע שניפול על הרגליים, אילון יבוא אליי, יחבק אותי, אבל תמיד הוא ככה למעלה. ואז בסוף, תמיד בסוף הנקודה אני אומר לו, למה אתה לא בא אליי? מה הבעיה שלך?
2: וכמעט כמו בכל סיפור הצלחה ספורטיבי, הזוגיות הזו קרתה ממש במקרה. והמקריות? הפכה במהירות להצלחה עקבית מסחרת.
6: אאוט, אאוט, אאוט, יש, פראבו. טוב אתה. עוד אחד, עוד אחד. התאמנו תמיד באותה מסגרת. בדיוק קווין חזר מהאולם, והשותף שלי היה פצוע, והגיעה הזדמנות לשחק ביחד בגביע האומות. וסירקנו ממש טוב, ונהננו ביחד. ובעצם המאמן הבין שיש פה פוטנציאל גדול, ושנינו רצינו. שם זה היסטוריה.
7: זה לקח לנו זמן עד שבאמת נכנסנו לרמה וכי ממש שינינו את כל השיטת משחק שלנו.
6: התחלנו בטיימינג קשה, כי המאמן הקודם שלנו עזב בשביל אוקטובר. התחלנו מההתחלה לבנות הכל עם מתאו.
7: עם הזמן צברנו ביטחון וצברנו עם עוד אימונים, התאמנו עם קבוצות חזקות. אז פתאום אתה מסיים מקום תשיעי, טורניר אחרי זה אתה מסיים מקום חמישי. פתאום אתה לוקח איזה מדליה. שם הבנו, כאילו, שאחרי שהתחלנו לעלות ברמה ובשלבים ובמקומה שאנחנו מסיים, הבנו שאנחנו באמת שם, ואנחנו יכולים להגיע ושחק ברמה העולמית.
6: וכמו זוגיות,

0: הדבר הזה, זה באמת ספורט שהוא ממש אינטנסיבי ביחסים האישיים. הוא ממש מכיר אותי מה אני צריך, הוא יודע מתי אני צריך את העזרה שלו, ואני יודע מתי אני צריך לתת לו את השקט, כי הוא... אנחנו שונים בקטע הזה.
1: אני סוג של אח קטן, אני תמיד מציק לו. תמיד כשאנחנו מדבר עם החברה, אני תמיד מאזין, תמיד מוסיף איזה משהו.
0: הוא משגע אותי, תקשיבי, הוא עד היום מזכיר לי דברים שהבטחתי לו בריו, דברים שהבטחתי לו בשוויץ, הוא לא משחרר.
1: אני כמו פנקס, אני רושם מהכל.
2: הצמד הישראלי זכה ב8 מדליות בינלאומיות, הצליח להתברג בטופ האירופי כשהפיל לראשונה לשמינית הגמר באליפות אירופה, ובמקביל מתפתח בטופ העולמי.
0: ואז היה לנו את המשחק נגד מולבסורום, האלופים האולימפיים, מדליסטים ארד, כמה תארים, הזוג אחד הכי טובים בעולם, הכי טובים בהיסטוריה. ואני חושב שדחפנו אותם לקצה, זאת אומרת, אני מאמין במקום מסוים שהם חשבו שיהיה להם יותר קל. פספסנו את זה על קצת עם תחושת החמצה של אנחנו מסוגלים למערכה שלישית ובואו נראה מה קורה. אבל סיימנו בתחושה טובה, והיה חוויה טובה, והצגנו בכבוד. אנחנו מרגישים שאנחנו שייכים, אנחנו יודעים שאנחנו כבר חלק מהטופ ואנחנו מרגישים את זה, אבל הרבה פעמים אנחנו חוטאים בזה שאתה רואה את הבן אדם ואתה מסתכל קודם על התארים שלו ואתה שוכח שהוא בסוף שחקן כמוך. וזה משהו שעברנו תהליך איתו.
1: בעיקר אנחנו שומעים קצת ממה שהמאמן מספר לנו, ממאמנים אחרים שאומרים, בונה, וואו, יש לכם קבוצה טובה, כאילו, אתם משחקים ממש נהדר. וואו, אנחנו ממש מחכים שתגיעו כבר לאליט, רוצים לשחק נגדכם והכל.
2: החלום הגדול של השניים הוא להשיג את הכרטיס האולימפי למשחקים בלוס אנג'לס 2028, ולייצג את ישראל בבמה הגדולה בעולם.
0: אולימפיאדה זה לא מילה גסה בשבילנו כבר, אנחנו... אנחנו אומרים את זה לא סתם כי זה חלום, אנחנו אומרים את זה כי אנחנו מרגישים שאנחנו שייכים לשם.
1: אפילו באולימפיאדה יהיה הרבה יותר כיף והרבה יותר מטורף, אז החלום תמיד שם.
0: האיגוד נותן לנו שקט לעשות את הדרך המקצועית בדרך הכי טובה. אני מאמין מאוד ויודע כל יום שאנחנו...

0: יאללה, תעשו את זה. תגיעו ללוס אנג'לס 2028. עכשיו לתחזית. מזג אוויר נוח בלוזאן שתארח ממחר את הגרנד סלאם בג'ודו בהשתתפות 16 ג'ודאים וג'ודאיות מישראל. גם נבחרת הכדורסל של אוקראינה מארחת בריגה, שם יהיה קריר בערב המפגש בין האוקראינים ליוון. ובלגרד יהיה חם בערב כשסרביה תארח את איסלנד, מוקדמות המונדו בסקט. ובליל מזג האוויר מצוין, המשחק בין הקבוצה המקומית לפריס סן ז'רמן.
1: תחזית מזג האוויר בחסות.
2: כדורגל שחקים 90 דקות, בסוף מוקד השירות של לאומי עדיין פתוח, יאללה!
3: בכל הביטוחים בערוב שהפניקס מר.
4: בערוב שהפניקס
5: מר. אני הייפר.
6: אתה הייפר.
5: גם אתם הייפר. אדידס הייפרבוס, בחנויות ובאתר.
7: אנחנו איתכם ברגעים המרגשים שבחיים, כבר למעלה מ-100 שנים. צחובוי, XI Mobility, הבית לתחבורה חשמלית חכמה. XI Mobility.
8: העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. 3 בספטמבר, יום פתוח וירטואלי. SE, Future Oriented.
9: כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
10: MG 4 אורבן, החשמלית המשפחתית הכי מרווחת בקטגוריה. MG, made for more.
11: ביטוח הרכב של מגדל, ככה עושים הגנה.
12: טוב שואל.
11: מגדל, רואים רחוק.
13: מצ'טונים אקסטר סופט, מבדרך במיוחד, המעניק תחושת אמריריות ונוחות לאורך כל היום. דלטה.
14: יש משחק? יש פן המשקעות. רשת משקעות בפריסה ארצית.
15: כן, הוא נכנס לפה, כולו סוד, כולו אחוז התרגשות ותזזית, עמיחי שפיגלר, עם יציאי עיתונות שמיד אחרינו.
16: אנחנו רוצים להרים את המורל, ובכל זאת היה ערב לא פשוט לספורט הישראלי, בכל הגזרות.
0: איך תעשו את זה?
16: צביקה ירומם את מדוקאי הכדורסל.
0: חלת טוב.
16: אלי אוחנה ירומם את מדוקאי הכדורגל, והקוף.
15: וקוף בניחד שירקוד מעליהם, כמובן, כמובן. זאת תהיה שמחה גדולה.
0: זה הצד החזק שלו.
16: בדיוק כך.
0: להרים את המורל.
16: אז פה כולם מחכים, מיד אחריכם, כדורגל, כדורסל, ומורל גבוה למרות התוצאות.
15: לחרמת המורל.
16: בדיוק כך.
15: יפה מאוד. אלו היו חדשות הספורט שלנו, בלילה.
0: נזכיר מחורתיים, מהדורת השבת.

0: 8:30, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. בראשון, לטביה מארחת את ישראל למשחק מכריע.
1: ניצחון היסטורי לנבחרת ישראל.
0: לטביה מול ישראל, מוקדמות המונדו בסקט. ראשון ב7, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: בקטנה לשיפוטכם אתם בחרתם, השחקן שכבש את השער היפה ביותר במשחקי פלייאוף ליגת האלופות אמש הוא מליק פופנה. אחד מכן זכה בפרס מתנת.
1: הרכב מנצח לא מחליפים. אפי באכזיב, כשהים הוא חלק מהמשפחה.
2: כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
3: חדש מקרממן, שמפו קרטין לגבר לחיזוק סיב השערה, מאושר בקפאין, קרממן.
4: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב, ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
5: סלמה החצי, קונצרט.
6: מאזדה סיקס 5 החדשה, מאסטרפיס.
5: לחן קאצ'י.
7: אנחנו כאן בשביל העתיד, אתם כאן בשביל לחקור אותו. אוניברסיטת אריאל.
8: מזרחי טפחות נותנים להורים לילדים חופש גדול מהמשכנתא באוגוסט.
9: ניגול! יש!
10: דרופ חזק במקדונלדס. הוט הני, רוטב דבש עם רוקץ חריף. אוף!
11: דאצ'י הדאסטר החדש, גם היברידי, גם אוטומטי וגם ארבע על ארבע לשטח. הכל בדאסטר אחד.
12: פינקי פנסיה דיגיטלית 100% אובייקטיבית. פנסיה אובייקטיבית היא פנסיה טובה יותר.
13: ריסטארט, מגזין חדש בשיתוף מפעל הפיס ו-ICA. שישי 12:30.
14: שיקום הוא הרבה יותר ממה שאתם חושבים. טיפול נפשי לכל המשפחה? שיקום.
15: גם לקבל את הטיפול הרפואי הטוב ביותר
14: זה שיקום.
15: וגם לקבל תשלום חודשי וראש שקט זה שיקום.
16: וזה רק חלק ממעטפת רחבה יותר של מענים וטיפולים. פעילויות ספורט וטיפולים אלטרנטיביים, קבוצות טיפול בחוות בטבע, ואפילו ניידת חירום נפשית שתגיע עד עליכם. פצועי ופצועות צהל בגוף ובנפש, ייכנסו לאתר אגף השיקום במשרד הביטחון, וממשו את זכויותיכם.
17: מיד ביציע העיתונות נבחרת הכדורסל עם ההפסד לפולין שסוגר את הסיכויים להשתתף במונדו בסקט.
18: הפועל ומכבי תל אביב הודחו מאירופה.
17: לקראת המחזור השני בליגת העל, וגם כל החדשות על הגרלת ליגת האלופות.
18: עמיחי שפיגלר, צביקה שרף, אלי אוחנה ורון קופמן, מיד אחרינו.

0: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, בחרו את המנה העיקרית של היום ואולי תזכו בפרס. מתנת?
1: הדסון לילי, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב, הבית של הבשרים.
0: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
2: ליגת ווינר?
3: יש.
2: טופס ווינר?
3: יש.
4: כי אם לא תשלח...
2: איך תיקח?
5: לי קופר סייל, ג'ינסים רק ב-149 שקלים ו-90. לי קופר, תמדוד, תבין.
6: XI Mobility, הבית לתחבורה חשמלית חכמה. XI Mobility.
7: יש משחק? יש פן המשקעות. רשת משקעות בפריסה ארצית.
8: תחזרו אחריי, לינקנקו, לינקנקו, לינקנקו. עכשיו אתם...
9: אל תתנו ליופי לבלבל.
10: תלויים בספטמבר? תפוזין הסינגל זרן חוזר ובכתום. הרשמו.

0: עכשיו.
1: איפה המבצע הכי מטורף לחג?
2: תפוזינה סינגרסן, מרוץ האהבה של תל אביב, עומרי סמדר, אדם טן, רוצו להירשם ולהתאהב.
3: אני הייפר, אתה הייפר, גם אתם הייפר, אדידס הייפרביסט, בחנויות ובאתר.
4: גם בביצועים,
5: מור.
4: גם בהשקעות,
5: מור.
4: גם בשירות,
5: מור.
4: תגידי מור נתנה לך.
5: מור נתנה לי.

0: לא ראיתי. מזל טוב לפתיח החדש. שלום לכם, ברוכים הבאים. יציע עיתונות, מהדורת יום ה'. ערב לא פשוט עבר על הספורט הישראלי, גם בגזרת הכדורסל, גם בכדורגל, אבל החברים כאן בפאנל באו עם מצב רוח טוב. לילה טוב, אלי, מה שלומך? כבר ידענו ימים יפים יותר בכדורגל הישראלי, למרות שהיו גם דברים טובים.
1: נפסיד 1-0 לאטלנטה. אני חושב שמכבי תל אביב זה כישלון יותר מהדהד, יותר גדול. הפועל תל אביב יכולים להיות גאים בעצמם.
0: בכדורסל זה ברור חד וחלק, צביקה. כישלון.
2: תשמע, כן, קודם כל כן. באת מהבית המוקדם עם שני ניצחונות על כפריסים. מה חשבת? שקבוצה שבאה מהבית השני עם ללא הפסדים, פתאום בלי להשקיע את מה שצריך, תנצח?
0: שמור לאייטם, קוף.
3: לא צריך.
0: משהו אופטימי.
3: אנחנו 3 שנים לא מארחים.
0: נכון.
3: Okay, כל מה שאנחנו עושים, כל מה שאנחנו עושים ברמת הניצחונות כמובן, זה באמת, זה מעל כל, מעל כל הציפיות. ובאמת, זה לא צריך להתחיל לעשות פה עכשיו אוטופסי, ניתוח אחרי המוות.
0: יפה.
3: לא קרה כלום, עוד לא מתנו.
0: אז בואו נצא לדרך אם לא קרה כלום.
4: באנו בדרישות תנועות.
0: כן.
5: רוצים לראות את נבחרת ישראל מתנהגת כמו נבחרת, שיודעת שאם היא מפסידה היום בעצם העסק נגמר.
4: 51-36, זה קל, קל. לא עד עכשיו, איזה כדור. בין שני שחקנים, אוריאן שקפת לא מפריע לו.
6: כך קל לפרק את ההגנה שנכנה.
4: זהו, ישראל לא תהיה במונדו בסקט. תבוסה 20 הפרש לפולין. 86-106, מאכזב מאוד.
7: אני חושב שאף אחד לא רוצה לראות אותנו משחקים ככה, מפסידים ככה. אני חושב שבסוף נפלנו כמעט בכל פרמטר התקפה, הגנה.
0: ישראל חוטפת 20 הפרש מול פולין, צביקה מאבדת כמעט סיכוי סופי לעלייה למונדו בסקט, אבל זה עוד מילא, כבר 40 שנה לא היינו במונדו בסקט. איך? זה נראה רע מאוד.
3: הוא האחרון שהיה.
0: הוא האחרון שהיה.
1: כבר עברו 50 שנה.
0: עוד מעט הכדורגל יעלה ויתחילו לספור לכם כמו שסופרים לכדורגל.
1: אנחנו לא באים לכל החלונות האחרונים מוכנים, גם הנעדרים שזה חמור, אבל גם אלה שישנם לא משחקים ברמה מספיק טובה. פולין היא נבחרת טובה, היא לא טובה מאיתנו ב-20 הפרש. והיום, בכל החמישה משחקים האחרונים שהיו מול פולין, הפסדנו 2.
3: תן לי רגע להגיד לך דבר אחד. אתה יודע, באליפות אירופה האחרונה הם היו פיינל 4, פולין. לפני זה הם היו ברבע.
1: הפסדנו להם 1 הפרש בגניבות של השופטים, שהפולנים היו המארחים.
3: ברבע גמר, נכון, זו נבחרת של בוקים, יחסית למאגר המשאב האנושי שיש להם.
0: אבל איזה נבחרת אנחנו? הם בוקים מנצחים, מה אנחנו?
3: אני אומר, בגודל, תקשיב, זה היה פתט. באמת, המשחק נגמר מבחינתי, כתבתי לצביקה.
0: ברבע הראשון.
3: באמצע הרבע הראשון. משכתי עד המחצית, באמת, בכוח רב.
1: אבל לנו יש בעיות בסיסיות.
3: נכון.
1: אין הגנה בכדורסל הישראלי. הבוקים האלה שאתה קורא להם הפולנים, שמרו עלינו, כמו אני לא יודע מה.
3: כי הם בוקים.
1: עכשיו, בסופו של דבר, אבל השחקן היחידי ששיחק ברמה גבוהה, וגם כן לא הגנתית, זה סורקין. כל השחקנים האחרים שלנו, כולל שחקנים שמשחקים ביורוליג, ומדביקים להם תוארים, שחקן יורוליג מוכח, לא שיחקו. פוניטקה לא משחק ביורולינג, משחק
3: ביורולינג. אני רוצה לדבר איתך על אחד מהם.
1: כן.
3: שהוא לא שחקן יורולינג. כן, עכשיו העונה אולי הוא יהיה. זה קרינגטון, המתאזרח, שבאמת מגיע לכל חלון ונותן את המקסימום שלו. אבל המקסימום שלו, אני לא רוצה אפילו לשוות אותו ללויד, כן? כן. שהיה כאן.

0: המקסימום שלו זה לא המינימום שהנבחרת צריכה מתאזרח.
1: אני קודם כל מסכים איתך.
2: מה ואיפה הטענה?
1: רגע, רגע, רגע, רגע.
0: הטענה לא אליו.
1: לא.
0: הטענה לאיגוד, שיזרח.
1: לא.
3: בוא נפנה... הייתה
1: החלטה של אנשי המקצוע.
3: בוא נפנה רגע למי שראתה את המשחק הזה של נבחרת ישראל, יותר מקרוב מכולנו, שלום לנועה פופלינגר, באולם הנטוש, רק את שם, בקור, לבד, שלום נועה.
4: רק אני פה, בקור לבד, זה נכון, אתם תצטרכו כולכם
3: להחזיק את
4: בואות שאני אחר כך מוצאת מונית חזרה למלון.
1: אבל זה בריגה, זה לא בפולניה.
4: בדיוק, שלחתם פולניה, ותקוו כמובן שאני אמצא מונית חזרה הביתה, אבל אתם יודעים, יש פה כמה אנשים, כמה אנשי הבטחה שככה עוזרים לי לא להרגיש בודדה, וכמובן אתם, אני אוהבת לשמוע תמיד יציע עיתונות, אבל הפנים פה נפולות, נבחרת ישראל, באמת, שיחקה על הפנים, וכמו מסתבר צביקה שמדברים איתך לא מעט אנשים תוך כדי משחק, גם אני שוחחתי קוף עם צביקה, מסתמסנו ככה לאורך המשחק, הגנה, גם צביקה אמר זאת וגם אריאל בתלחמי בסיום. אתה יודע, רק לפני כמה ימים ראינו את עצמנו מול הגיאורגים במשחק הכנה מול החבורה של ג'יקיץ', גם אז חטפנו 100 נקודות, גם היום 100 נקודות, ככה באלן, וכולם מבינים ש... אחרי הרבע הראשון כבר הלכנו לקצב של 100 נקודות, וכבר אז הבנו שלא נגיע למקומות טובים, למחוזות טובים בהתמודדות הזו. אז כן, פנים נפולות בסה, ובעיקר בהבנה שמונדו בסקט כנראה לא יהיה. ואומר פה ים הדר, אם לא תהיה את ההבנה שכל שחקן צריך להגיע בכל חלון, אנחנו גם לא נגיע לאליפות עולם.
1: אני, כשאני מסתכל על זה כבר אחרת, כל הסיפור, ננצח את לטביה ביום חמישי, וזה לא משנה, לא נעבור את פולין, לא נעבור את גרמניה, לא נעבור את קרואטיה, לא נגיע לפיינל פור עם כל הסיכויים. הבעיה היא שיהיה השפעה לחלונות הבאים, ואנחנו ככה לא נגיע לאליפות אירופה הבאה. וזה אנשים לא מבינים,
4: לאליפות אירופה,
1: נכון,
4: כזאת, צביקה.
1: לא נגיע.
4: נכון, צביקה, אתה צועק את זה גם כמה חודשים. צריך להגיד את זה, זה נכון, זה נכון לגמרי, אם אנחנו לא ניתן פרוטוקול, ואם לא יגיעו, גם בפברואר, גם בנובמבר, עוד כמה חודשים,
3: לגמרי. סליחה, כן, סליחה, נועה, תמשיכי, בבקשה, אנחנו איתך.
4: יו, איך אתם נותנים לי? אתם נותנים לי לדבר ביצי העיתונות, זה כבוד. אבל כן, אתם צודקים. כפולי, כן, את האמת שכן, וגם אני לבד, כמו שאמרנו כבר, פולניה, שלחתם אותי, נדווח על זה, כן, כל דקה, אבל אומר את זה ים הדר, ואתה יודע, ריאנתי את פוניטקה, מהנבחרת הפולנית, והוא דיבר על זה שהוא כל פעם מרגיש את הסופר הירו מוד שהוא מגיע לנבחרת. הוא אומר, לא פספסתי חלון כבר שנים. אז אתה רואה מישהו שהוא כבר עבר לא מעט דברים בכדורסל האירופי. מגיע לכל חלון וחלון, כמו שנגליה, שאנחנו שומעים את כל הסיפורים, שסוחר מטוס פרטי מכאן או מכאן. ואנחנו מרגישים את זה גם לאורך, אתה יודע, החודשים האחרונים, השנים האחרונות, שאין את זה בנבחרת שלנו, אין את התחושת דחיפות הזאת שכל שחקן צריך להרגיש. אמרו לי את זה לפני המשחק. דני אבדיה ובן שרף היו יכולים להיות כאן. אם הם מספיק היו לוחצים את הקבוצות שלהם, שחקני ה-NBA שלנו היו יכולים להיות כאן ולקחת את המשחק הזה. ואתה יודע, עמיחי, לא מדברים באמת על כל מה שקורה כאן, על החלון הזה. זה, מדברים על החלון האחרון, על הפספוס מול גרמניה שהגיעה חסרה, על קרואטיה, אומרים שם, שם היינו צריכים את השחקנים הבכירים שיגיעו, ולצערנו זה לא קרה, ואנחנו מלקקים ככה את הפצעים, אבל שוב אין לנו טורניר גדול, טורניר באמת גדול, כן, יש לנו את היורו-בסקט, אבל כמו שצביקה אומר, אם לא נתעורר, גם את היורו-בסקט הבא, אנחנו נראה מהסלון.
0: אני רוצה רק להתייחס לקטע, קרואטיה, כמו שאומרים לך, זה היה במהלך העונה, אין סיכוי שאנחנו נקבל פה, לא את דני, לא את צרף. לא את אימנואל שר.
1: זה במהלך העונה.
0: במהלך העונה אין סיכוי בכלל.
1: אבל בנינו את הכל על הקיץ.
0: רגע, בנינו על הקיץ. עכשיו, בן שרף, מצבו כרגע בברוקלין, הוא לא מדהים, כן? כפי שאני קורא ומתעניין. ואני מאחל לו שבאמת ימשיך ויגיע לגדולה. אין לו עדיין את הפרופיל לבוא ולהגיד, אני נוסע למוקדמות המונדו בסקט. לגבי דני...
1: יש לו חלק גדול מאוד בנבחרת.
0: לדני.
1: אי אפשר להתעלם מזה, כן, עזוב את בן שרף.
0: רגע, הכל טוב.
1: דני זה 50% בנבחרת.
0: אנחנו צריכים להתרגל לטוב ולרע, שדני יהיה פה באליפויות אירופה, אוקיי? אחת לארבע שנים, אם. הכל תלוי באין, שיהיה בריא וקשיר. זה המצב, אין אחר.
1: אוקיי.
3: טוב, פופי, אנחנו נשחרר אותך, כי את באמת צריכה לתפוס את המונית האחרונה שעוד מסתובבת שם בעיר, והיא מחכה רק לך. אז תודה רבה על הדברים האלה.
4: כולם להחזיק אצבעות, חבר'ה. לילה טוב.
3: נהיה אופטימיים, ניפגש בחלון הבא. תודה.
0: לילה טוב.
3: בכל

0: מוטי וזה, אתה יודע, היו נותנים את הנשמה, כל שחקן יריב היה יוצא,
1: גור.
0: הם כבר היו מגיעים לאפידרמיס השלישי, אתה מבין? אין, היום אתה רואה אותם, עוברים אותנו, רגע שנייה, הגנה, הגנה בסיסית, הגנת פיק אנד רול, סגירה לריבאונד, אין לנו כלום.
2: געגועים לקוז'יקרו, ליניב.

0: You say I'm disappointed as an understatement. Did we do enough on the night to win the game, get back to Tel Aviv, get the work done and be ready to go and give a response to this on Monday night?
1: מאוד מאוד מוזר, כשזירת נתיב יותר טוב במשחק הראשון. לצערי לא תרגמנו את זה לשערים, וזה בסופו של דבר מה שקובע בכדורגל, והיינו מאוד מאוד קרובים לעשות את זה.
2: אנחנו ממהרים להונגריה, כי גם צריך למצוא מונית להדר יעקובי שנמצאת שם ומחכה לנו בסבלנות אחרי ה... הפסד המעצבן הזה של הפועל תל אביב, ההדחה הכואבת, אבל הדחה עם המון גאווה, נכון אדר? לילה טוב.
3: כן, הגדרת את זה מדויק, לילה טוב. הפועל תל אביב יוצאת מאוכזבת, ועצם זה שהיא יוצאת מכאן מאוכזבת, אחרי שהפסידה והודחה מהקונפרנס ליג למעשה, מול אטלנטה, קבוצה ש... רבים מסמנים אותה כמי שעשויה לקחת בכלל את המפעל. עצם זה שהפועל תל אביב יוצאת מכאן מאוכזבת, זה אומר הכל. זה אומרים, אנחנו מאוכזבים, אבל יוצאים עם פנים מורמות, גאים במה שעשינו כאן על הדשא, גאים בכלל בדרך שהפועל תל אביב עשתה כדי להגיע לכאן. אז יש לאליניב ברדה ולהפועל תל אביב בכלל הרבה מה לקחת מהיום, ובכלל מה המסע האירופי שלהם.
2: הקהל של הפועל תל אביב הגיע במספרים מטורפים להונגריה. איך האוהדים, ראיתי שרים שירי הלל לשחקנים עוד דקות ארוכות אחרי שהמשחק נגמר. גם הם בטח חשים גאווה גדולה.
3: גאווה גדולה, נכון. לא סתם הגיעו לכאן 5,000 מועדי הפועל תל אביב. יש חיבור באמת יוצא דופן מאז העונה שעברה, שנמשך גם לעונה, בין הקהל למועדון. זה משהו שאני מרגישה שנותן גב לקבוצה ודוחף אותם קדימה, ועזר להם גם להגיע עד לכאן. צריך להגיד אבל בנוגע לאוהדים, שהייתה כאן הבטחה מאוד מאוד מאוד כבדה, בידוק מאוד קפדני בכניסה. אז היו כאן תורים מאוד ארוכים בכניסה לאצטדיון, גם הייתה אמורה להיות צעדה לפני המשחק כאן במשקולץ, אבל בגלל ש... בדיוק, בגלל שהאוטובוס של ארגון האוהדים נעצר בדרך על ידי משטרה ונעשה בו חיפוש מאוד קפדני, אז הם מגיעים לכאן באיחור, ולמעשה גם הצעדה שתוכננה מבוטלת. אבל האוהדים נתנו את השואו שלהם כאן 90 דקות ויותר, כי הם נשארו גם משהו כמו 20 דקות אחרי שריקת סיום, להמשיך ולעודד את השחקנים. הדרך שלהם להגיד להם כמובן תודה על מה שהם נתנו על קו הדשא.
2: לגמרי. אדר, למרות שאת בהונגריה, את גם יודעת מה קורה בצד הצהוב של העיר תל אביב, ובמכבי המצב רוח הרבה פחות טוב.
3: כן, גם מכבי מסיימת את המסע האירופי שלה, אבל באווירה אחרת, באנרגיה אחרת, עם לא מעט ביקורת על מה שקורה במועדון, ומרגישים פשוט ששכחו אותם בבית במכבי תל אביב. זאת אומרת, יודעים שיגיע רכש ואומרים, אנחנו יודעים שמחפשים ושעובדים במועדון, אבל זה יהיה מאוחר מדי. פשוט ויתרנו על עונה אירופית כי הרכש לא הגיע בזמן, כי לא הגיע חיזוק בזמן. הרבה ביקורת גם על קני מילר ועל ניהול המשחק שלו, ובעיקר גם בשבוע שעבר, עם כך שלא ביצע מספיק חילופים. מכבי תל אביב מאוד מוכזבת מהיכולת שהיא הראתה היום על קר הדשא, שברור להם שזה לא יספיק. הם לא מתנחמים בזה שעכשיו הם יכולים להתרכז בליגה, כי הם אומרים, עם מה שיש לנו כרגע גם לליגה, זה לא יספיק, אבל בעיקר מרגישים פספוס, כי אומרים, אם היה מגיע רכש נכון בזמן הנכון, יכלה להיות לנו עוד עונה אירופית, ומכבי תל אביב זה מועדון שלא יודע, אתה יודע, בהפועל תל אביב להבדיל, עצם זה שהם הגיעו בכלל לאירופה, זה הישג מבחינתם, במכבי תל אביב, זה שהם מודחים ומסיימים את המסע האירופי שלהם, בשלב כל כך מוקדם של העונה, זה כישלון מבחינתם, זו תעודת עניות, הקהל גם מגיב לזה, אני יודעת שכאלף אוהדים הגיעו ללוות את מכבי תל אביב היום, אז הם גם מביעים את זעמם בסיום המשחק, הרבה בלגן במכבי תל אביב, יגיע רכש, אבל זה יהיה קצת מאוחר מדי.

0: הכי חשוב שהמונית שלך תגיע לפני הרכש שהם יגיע למכבי תל אביב. אדר, אז אנחנו נגיד לך תודה רבה ותמהרי לישון, לילה טוב.
1: תודה לכם, חברים, לילה טוב.
0: בוא נדבר קודם על הפועל תל אביב, תודה.
2: אני רוצה להתחיל בכלל עם המשפט שהיא אמרה לגבי ביקורת על ניהול המשחק של המאמן של מכבי תל אביב. מי שמעביר ביקורת מכבי תל אביב הוא חתיכת חצוף. הרי אם הביקורת באה, אני לא מאמין שהיא באה מהשחקנים, היא באה מהנהלה ומסביב.
3: מי מינה אותו?
2: לא רק זה, זה צביקה, עזוב, הם מינו אותו. למה לא נותתם לו את הכלים? מה חיכיתם עד עכשיו? לא הבאתם אף שחקן רכש, הבאתם חלוץ, שכחתי את שמו.
3: סוקלר.
2: סוקלר. חלש מאוד, לפחות עד עכשיו, ממש לא בולט, אבל לא הבאתם למאמן שום דבר, לא הבאתם לו את השחקנים, הרי לצורך העניין, מכבי תל אביב,
0: אבו פרחי נמכר, זה נמכר.
2: מכבי תל אביב רוצים לחסוך 2 מיליון יורו. הרי אם הם היו מגיעים לקונפרנס ליג, לקונפרנס, לא לאירופה ליג, הם היו מכסים פלוס רווחים אפילו. אז אני לא מבין את החשיבה, והאחרון שאפשר לבוא אליו בטענות זה קני מילר, נתנו לו קבוצה, תעבוד, הוא ניסה לעשות את המקסימום, מכבי תל אביב זה כישלון מהדהד, לעוף כבר בשלב הזה.
0: ניהולי, לא?
2: אני מאשים רק את דרך הניהול של מכבי תל אביב, על זה שלא הביאו שחקנים, על זה שהם מאחרים בכל ההחלטות שלהם, לא מובן לי, ודיברנו על זה בשבועות האחרונים, גם צביקה, גם קופי, גם אני, לא מובן מה החשיבה של גולדהר, מה החשיבה של אנשים ממכבי תל אביב, פשוט לא מובן לי.
0: אז בוא כבר נשאר בענייני מכבי תל אביב. צביקה, אתה כבר הרבה זמן צועק ש...
3: אני חודשיים אומר את הדבר הזה. ומי שראה את המסיבת עיתונאים שהייתה ב9 בבוקר בשבת, עם תירוצים, גולדהר, כל דבר מעודכן, כל יום עובדים קשה. מה עובדים? מה עשו? איזה שחקן הביאו? מה הם קראו? מה הקבוצה היא פחות טובה מה שהייתה בשנה שעברה? בשנה שעברה הם נכשלו בליגה, לקחו את הגביע, יופי, כאוהד, אני בטח שמח, אבל זה לא... מה עשו בקיץ?
2: לא עשו.
3: לא עשו כלום. אחר כך אומרים, מחכים לעלות שלב, ואז יהיה כסף. עכשיו מה? לא עלו שלב, לא הלך כסף. ניהול כושל של מי שהיה צריך לקראת. אומרים, היה איזה מעילה, לא מעילה, זה לא מעניין אותי. מי אתם האנשים? הם האנשים את האוהדים.
0: קוף, גם אתה כל כך נחרץ.
4: אני מסתכל משהו מה שאמרו אנשים שהם הרבה יותר חכמים ממני. איינשטיין אמר, אתה לא יכול לעשות דברים באותן שטויות ולצפות לתוצאה אחרת. וזה מה שקורה בשלושה, ארבעה קייצים במכבי תל אביב.
2: לא, אבל הקיץ זה השיא, קוף.
4: תמיד זה שיא.
2: לא, אתה
3: שובר את השיא הקודם.
2: שובר את השיא של העונה שעברה.
4: ובקיץ הבא זה ישבור את השיא של הקיץ הזה.
2: יכול להיות, אבל עדיין...
4: זה סיסטמטי.
0: הם לקחו שתי אליפויות ברצף לפני שנה שעברה.
4: הליגה זה סיפור אחר בקיץ. בקיץ, קודם כל, נכנסים לבתים. אנחנו בבתים לא יכולים להצליח, אנחנו לא מארחים, אבל לפחות לבעלים...
0: שנה שעברה הם נכנסו.
3: אנחנו צריכים להיות יותר חזקים.
4: לבעלים זה נותן את נחתה קומית, בעיקר בחשבון הבנק.
0: נכון.
4: שיש להם עונה...
0: וצריך לומר...
4: שיש חצי מההוצאות.
0: ברוב השנים האחרונות, מכבי תל אביב כן הייתה במפעלים אירופיים.
2: ובצדק, ובגלל זה זה כישלון גדול.
4: אבל היא לא מספיק טובה, אוקיי?
2: להגיע לבתים היא מספיק טובה.
4: ועכשיו בליגה... היא לא.
0: אם היא לא הגיעה.
4: היא לא.
2: אתה מדבר על הנוכחית.
4: כן.
2: חשבתי שאתה מדבר כמו אדון.
4: לא כמו אדון, מדבר, היא לא, ראינו אותה.
2: הקבוצה הנוכחית, אתה צודק.
0: ברור.
2: זה לא מכיר שהם עפו, כן?
4: הקבוצה הנוכחית לא דומה לכם.
2: אתה צודק. אני חושב שתנסו שם שלושים.
5: אנחנו 30 שניות, שוב. לפי השעון הלא רשמי, רק קובץ יחד.

0: בסוף לא סייגנו פה משחק.
1: באר שבע הייתה במרחק של שניות בליגת האלופות. אדום, אדום, אדום לדיו, בשביל מה? בשביל מה? היית צריך להחיק את הכדור הזה? פלייאוף ליגת האלופות. וזה נכנס, 4-2 לסבח, 5-4 לסבח. סבח עולה לליגת האלופות. הפועל באר שבע, שוב, לא מצליחה לעשות את זה.
2: What was crossing your minds in those moments?
3: We know these moments are hard to repeat. It's not easy to arrive to this stage and I don't know, a lot of things in my head. Maybe it's the last time that I would be with a chance to go to the Champions League.
4: צריכים להיות גאים בזה שהגענו למעמד הזה, צריכים להיות גאים בזה שהבאנו למועדון המון המון המון המון כבוד בקיץ הזה.
5: כל מי שעצוב עכשיו, מרגיש מושפל או מאוכזב, יום יבוא, ואם לא נקטל, כל נשמע בטרנר, לא בבוקרשט.

0: ביתר הרחוקה באמת שניות ספורות מעלייה היסטורית לליגת האלופות האלה, אבל לא צריך לספר לך כמה כדורגל זה דבר אכזרי, אבל בכל זאת, הם צריכים להתנחם בזה שהם יהיו במפעל אירופי מכובד. ליגה אירופית מחר הגרלה עם אימפריות בכדורגל האירופי. נכון, לא ליגת אלופות, אבל עדיין. פתאום מילאן, יובה.
1: מה שגורם לנפילה במרכאות של באר שבע, להיראות קצת יותר טוב זה שהם בליגה האירופית.
0: נכון.
1: וזה, בעצם זה, זה הייתה הצלחה של באר שבע, בעצם שהם הגיעו לשלב הבתים.
0: נכון.
1: אבל אני חושב ש... ברגע שבאר שבע קיבלה הגרלה, מתחילת ההגרלה, הגרלה שאתה מסתכל להם בגובה העיניים, אתה יכול לשחק איתם שווה בשווה, וזו, ואחרי שאתה מנצח במשחק הראשון, ואתה ראית את גרף השיפור של באר שבע, מהסיבוב הראשון, מהקבוצה מאיסלנד, דרך הכוכב האדום, דרך המשחק שהם הרחו את צבח וניצחו 2-1.
0: וגם הובילו 2-1 בגומלין.
1: הובילו 2-1 ושיחקו טוב יותר במחצית הראשונה, אז הנפילה היא כואבת, כי באמת זו קבוצה שאני אומר, זה בחייה לדורות מבחינת באר שבע. אני לא יודע מתי באר שבע יגיעו למצב הזה עוד פעם, אם בכלל. לדעת. אנחנו לא יכולים עליו, אני מאחל להם שכן, אבל זה לא בטוח שהם יגיעו למצב.
2: מסתכל מי היה במשחקים האחרים של העלייה.
1: אני אומר.
2: קבוצות יותר בחירות בהרבה מסבח.
1: זה ליגה, סבח זה ליגה.
0: לא בכל המשחקים.
1: רק הכוכב האדום שבא מליגה, שלא בטוח שהיא יותר טובה מישראל, אבל לפחות מבחינת הניסיון והשם של המועדון.
0: אבל רק השם
1: נשאר.
0: הגיעו עם יתרון 3-0 על ויקטוריה פלזן משבוע שעבר, וחטפו 5-1 ואף.
1: תראה, דברים קורים בכדורגל. אגב, סבח עשו את זה גם בסיבוב הקודם, נגד הקבוצה מדנמרק. הפסידו 2-1 וניצחו 4-1 במשחק הגומלין. זו קבוצה שיכולה להפקיע לא מעט שערים, אבל היא קבוצה מאוד חלשה הגנתית. היא נתנה מתנות לבאר שבע.
2: השוער סידר שני גולים לבאר שבע.
1: בזכותו של קוז'ו, בסיכום שני המשחקים, לא הגיע לנו לעבור את סבח. כי כשאתה מסתכל על כמות המצבים, על כמות השערים, סבח הייתה טובה יותר, אבל זה פספוס שבבאר שבע אני לא יודע אם יוכלו להתנחם בשנים הקרובות.
3: כשהתחיל האירוע, אמרנו כאן באולפן, ונאמר גם באולפנים אחרים, מצד אנשים שמבינים הרבה יותר ממני. קודם כל, שיעברו את האיסלנדים כדי שיהיה מפעל אירופי.
0: נכון.
3: אלא בקונפרנס.
1: מסור.
3: הגיעו לליגה האירופית. אז בסך הכל, מה שנקרא, hell of a ride. בסדר? עכשיו, סבח... בוא נאמר, לא פחות טובה מבאר שבע.
0: מסכים איתך.
3: באר שבע היא קבוצה, שחקנים בה, אין לה כוכבים, בסדר גודל, כמו שהיה קנגווה, אוקיי?
1: גם לסבח לא.
3: לא, אז אני אומר גם לסבח לא. אבל במבחן התוצאה, מ-19 שניות לסיום 90 הדקות, הייתה קבוצה אחת על הדשא.
0: חד משמעית.
3: אוקיי? זה, עכשיו, קבוצות גדולות מבאר שבע, מעצמות, התפרקו, בעקבות אותו מצב, התפרקו על הדשא, אני מתכוון.
0: באותו יום שידרתי את סלטיק הגדולה.
3: נכון,
1: הנה דוגמה. התפרקת,
0: התפרקת, כבר הובילו 4-0 בסיכום שני המשחקים.
3: אני זוכר את ברצלונה נגד ביירן. אתה מבין, אני זוכר את מה שהיה שם את הטבח הזה.
1: דברים קורים בכדורגל, אבל זה כואב.
3: אבל, רגע שנייה צביקה, אבל הקטע הוא שלא צריך עכשיו להתחיל לעשות מסע לוויה לבאר שבע.
1: אף אחד לא עושה
0: חלילה.
3: לא, גם מבחינה כספית, גם מבחינה כספית. יש הכנסות, אני מקווה שיהיו עוד הכנסות, עם תוצאות, שיחקו אותה.
1: תראה, קוף, אם הם לא היו מובילים במשחק הראשון נגד צבא,
3: אבל אין אם.
1: ואם הם לא היו מובילים גם במשחק הזה, אתה יודע מה?
0: הטרגיות, הטרגיות הספורטיבית פה היא העיתוי, הדקה.
1: זה היה בידיים שלהם.
3: אבל שער הניצחון של איסט היה מזל טוב.
1: אבל זה היה בידיים שלהם.
3: וגם השואל נתן להם שני גודים.
1: זה היה בידיים שלהם.
2: שזלטנוביץ' וויטור...

0: אני לא ידעתי שיהיה לי ככה כיף בתור מאמן, זה לא משהו שהרגשתי לפני זה. אני מאוד נהנה, אני רואה את עצמי בתור מאמן, אני לא חושב כרגע על מנהל מקצועי או לחזור להיות מנהל מקצועי.
1: רוב השחקנים שנשארו פה וגם החדשים שהגיעו, מבינים את הפוטנציאל שמה שפספסנו שנה שעברה, את הצד מדרגה שאנחנו יכולים לעשות השנה.
2: לא מתעסקים לא בנקמות ולא בדברים מהסוג הזה. רוצים לבוא, לשחק טוב, להראות שאנחנו קבוצה טובה וחזקה.
3: לעשות כדורגל שמחזיר את הקהל למגרש, ואני חושב שיש סימנים לזה. להחזיר את השחקנים לשמחה מלאה, לאמונה מלאה.

0: שהכל באמת אפשרי.
1: אנחנו חיים בעולם של תוצאות, מאמין צריך להביא תוצאות. זה מבחינתי הדבר הכי חשוב כרגע, זה המשחק מול נתניה.
2: יפה, אנחנו רוצים להתכונן למשחקי השבת. איך בכלל אתה מסכם את המחזור הראשון באופן כללי? לא רע.
3: כן, לא רע, שערים, די צפוי בעיניי. די צפוי, אני חייב לומר, לא ראינו דברים יוצא דופן, אבל ברגע שגם באר שבע, גם מכבי תל אביב, גם ביתר ירושלים לא משחקים במחזור הראשון...
4: לא, מכבי תל אביב שיחקו.
3: סליחה, ביתר ירושלים, באר שבע, זה קצת...
2: אבל בוא נדבר על...
3: שלוש קבוצות גדולות שלא שיחקו.
2: אז בוא נדבר על המשחק הראשון.
4: לדעתי היו שתי הפתעות. אחד, ניצחון של טבריה על הפועל פתח תקווה.
3: זו הפתעה.
4: ושניים, ששחקנים הוציאו תיקו בנתניה.
3: אתה יודע, להוציא תיקו בנתניה זה לא הפתעה, זה אולי לא היה צפוי, אבל זה לא הפתעה.
2: בוא נדבר על מה שיהיה לי, ועל המשחק הראשון של ביתר, כי היא לא שיחקה, היא תשלים אותו אגב ביום חמישי בבלומפילד מול הפועל תל אביב, אבל בשבת בבלומפילד, הבית שלה עד שטדי יהיה תקין, מול מכבי נתניה שהחזבה בסך הכל רק 0-0 מול סכנין.
3: תראה, קודם כל ביתר סוחבת את האכזבה מאירופה. מי שיספר לך שאין אכזבה שם, אז הוא לא אומר את האמת. יש אכזבה גדולה, כי הייתה ציפייה לפחות להגיע לפלייאוף נגד ברגה, מי יודע מה היה קורה שם. ויש אכזבה, ואתה יודע, מחכים. משחק ראשון הם לא שיחקו בגלל שהפועל תל אביב דחו את המשחק. יש ציפייה אדירה.
2: אני מריח 30,000, נכון?
3: כן, המגרש יהיה מלא, זה בוודאות. יש לך 22,000 מנויים, אז ברור שהמגרש יהיה מלא. אבל אני חושב שביתר מחכים למשחק הזה, מקבלים קבוצה, נתניה, שביום טוב יכולה לעשות נזק להרבה מאוד קבוצות, אבל זה תלוי, אני חושב, בעיקר בביתר ירושלים. אני חושב שנתניה עוד מושכים את העונה שעברה, את השמינייה שהם קיבלו בביתר, הפתיחה הצולעת מול סכנין, למרות שזה רק מחזור ראשון, לא צריך לעשות מזה סקנדל כזה גדול, אבל בכל זאת הייתה תחושה שבנתניה מתפתח משהו אחר, בטח לפי הצהרות של הבעלים, פתאום 0-0 נגד סכנין החלשה, טיפה מוריד את השקט ואת הביטחון במועדון. אני חושב שביתר ירושלים פייבוריטית, ובעיניי אפילו בצורה ברורה.
2: גם אתם חושבים כך?
4: אני חושב שביתר פייבוריטית, אבל אתה יודע, כשמדברים על נתניה, אני שומע את רוני לוי אומר, אנחנו צריכים עוד שלושה שחקנים. מתי יביאו את השחקנים? עוד מעט...
3: בינואר.
4: הליגה כבר התחילה.
2: החלון פה עוד הולך לתוך
5: אני
2: ספטמבר.
5: אני רוצה לא כל סיים את לסכם את לא כל, המחזור, לא כל המחזור הראשון שוחק, אבל חמישה משחקים כן שוחקו, עם שני מקרי אלימות...
4: בלי הקבוצות צמרת.
5: שני מקרי אלימות חמורים.
2: אחד מהם בנתניה ואחד מהם ברחובות. ברחובות אחרי המשחק של הפועל ירושלים.
5: ראיתי גם שכל אלה שנעצרו, היו עשרות תוקפים, אבל שלושה, ארבעה נעצרו, כבר שוחררו הביתה, מעצר בית חמישה ימים, והרחקה מהמגרש. זאת אומרת, הטמטום
2: של בתי המשפט.
5: ברור, לא בתי המשפט, משטרה והכל.
2: כן, של הרשויות.
5: הוא, מה שנקרא, הוא נגיפי, הוא אפידמי.
2: כבר מביאים להם את האנשים, מביאים להם את האנשים עם הוכחות, עם סרטונים והכל, ושולחים אנשים הביתה.
3: אבל הביקורת היא כל כך מינורית, הנה מה קוף אומר, המשטרה, בתי משפט, הם אחראים לזה, לא אתה ולא אני,
2: הם אחראים.
5: אבל אתה צריך...
2: אז איך לתקן את המצב?
3: אבל אנחנו, גם הביקורת שלנו היא מאוד מינורית, עדינה. השמתם של בתי המשפט והמשטרה, תחת להם בראש, שישתרו את זה כבר.
4: כמה זמן מבטיחים לך שופט יהודי לספורט?
3: שלא, אתה יודע, זה המצביקה, זה...
5: ואם יש יהודי?
3: זה פופוליטי, בדיוק.
5: יהיה יהודי ויהודי.
3: תגיד לי, שמישהו נותן מכה בראש של מישהו, צריך להבין בספורט או לא להבין בספורט?
4: אני לא יודע, אבל התוצאה
5: היא לא ספורט. זה סדר דין פלילי.
3: אז זה מה שאני
4: אומר,
3: מה זה
4: קשור? אז כל שבוע אתה מקבל את התוצאה.
5: אני רק רוצה להגיד לך דבר אחד. זה לא העניין של משטרה, בתי המשפט. שם יש פיגור. פיגור, לוקחים בפיגור.
3: אז איפה הבעיה?
5: אנחנו חייבים להזכיר להם. אתה מבין? שהם לוקים בפיגור.
3: אבל זה לא עוזר.
5: זה לא יעזור גם.
3: אז זה לא יעזור, אז בוא נשתוק ונשלים עם זה.
5: 30 שופטים ייחודיים לספורט.
3: זה קשקוש.
5: די, נו.
4: אני שמעתי השבוע את אחד מדוברי המשטרה על העניין ברחובות. הוא אומר, לפי חוק הספורט, אנחנו בכלל לא אחראים על זה. יש אחראי אירוע.
3: הם לא אחראים מה שקורים בתוך המגרש?
2: ולזרוק אחריות אנחנו הכי טובים בעולם.
4: יש אחראי אירוע. בטח שמחוץ למגרש. הרי לקבוצות אין שום סמכות חוץ למגרש.
3: אז אתה יודע מה? הוא סתם מדבר שטויות.
4: אני יודע.
3: מחוץ למגרש זה אחריות של המשטרה על כל דבר שקורה. בתוך המגרש, נכון.
4: גם בנתניה זה היה מחוץ למגרש.
3: אז זה המשטרה.
4: כשיצאו המגרש.
3: בוודאי שזה המשטרה.
5: זה רק משטרה.
3: ברור, איזה שאלה.
4: הקבוצות לא יכולות לעשות כלום.
3: מי ישמור על הסדר?
5: חלק לא אכלו, הגיע המשלוח של החמגשיות. לא היה להם זמן לעשות את השיטה.

0: בואו ברשותכם, אנחנו שנים אומרים את אותם מילים, את אותם משפטים.
1: גם אתה יפתרו את זה?
0: ובעוד שבועיים נדבר אותו דבר.
1: גם אתה יפתרו את זה? שיהיה לך 15 גופות.
2: חלילה וחס. בואו ברשותכם נחזור למשחקי השבת, כי באר שבע חוזרת לליגה. אתה מארח אותה קוף ברחובות.
3: אני שואף ל-0-0.
2: שזו שאיפה יפה.
4: נקודה זה נהדר.
2: ברור.
1: שאפתי גם בחיפה.
0: האמת, נקודה לפועל רמת גן זה יהיה הישג. באר שבע עדיין לא יכולים
1: עולה להשתמש... עולה על רמת גן בשלוש דרגות.
0: הם עדיין לא יכולו להשתמש בתירוץ. תירוץ. זה לא תירוץ, זה סיבה אמיתית.
2: של הנסיעות.
0: של הטיסות, של הלפות. זה משחק, הם עפו מאירופה, מליגת אלופות, כן? ברגע שהם יתחילו לשחק בשלב הבתים שם...
2: עוד מעט בספטמבר.
0: אז יהיה להם מאוד ספטמבר. מאוד קשה, ועוד פעם נחזור על זה, לא במקרה רק קבוצה אחת שהשתתפה בשלב בתים, לקחה גם אליפות באותה עונה. עוד... זה מאוד מאוד קשה.
2: לגמרי. עוד בשבת, בני סכנין פוגשת את מכבי פתח תקווה של זיו אריה, שבגביע הטוטו נראתה לא מי יודע מה, אבל הנה התחילה הליגה. וזיו אריה עשה 3 נקודות. קריית
0: שמונה נגד מכבי פתח תקווה נראתה מצוין בגביע הטוטו, ונראתה רע
2: מאוד. רע מאוד בליגה, נכון?
0: הרבה פעמים ישבנו...
2: גביע הטוטו הוא לא מדד.
0: זה לא מדד, זה בסדר, זה נחמד לנצח, זה תחושה טובה.
2: יש פייבוריטית בסכנין מכבי פתח תקווה?
0: אני חושב שלא. אני חושב שזה משחק שקול לחלוטין.
2: הכל יכול להתפתח שם.
0: שתי קבוצות פחות או יותר באותה רמה. סכנין תבוא עם קצת שקט וביטחון מהנקודה
1: בנתניה.
0: ראיתי ואתה יודע, הצטרפו אליהם שחקנים, עבר עוד שבוע, עוד קצת התארגנות, אבל סכנין, אם הם ימשיכו להיראות כמו נגד נתניה,
1: אני חושב שזה שני מאמנים.
2: הזמן דוחק.
1: טקטי וטקטי וכל
0: אז זה. אז יהיה משחק
2: מילה טקטיץ. מילה למשחק המרכזי, הראשון העונה ביום שני, מכבי תל אביב חוזרת לבלומפילד ומארחת את מכבי חיפה, אחרי ניצחון של ככה... לא קל נגד הפועל רמת גן, אבל עם שחקן שמעורר את הדמיון. ברוניניו יהיה כוכב בישראל?
0: אני אגיד לך, זה משחק שלמרות שהוא בתחילת העונה, הוא מאוד מאוד משמעותי לשני המועדונים. מכבי חיפה, אם הם יפסידו את המשחק, יתחילו הדיבורים, והם לא ברמה של הגדולות, והם יצטרכו לחכות שנה, שנתיים, ומכבי תל אביב הם לא ינצחו, יתחילו להזכיר להם את כל מה שהם לא עשו בקיץ.
2: ואת ההדחה מאירופה, נכון?
0: ואת ההדחה מאירופה. בגלל זה המשחק הזה הופך להיות לא אגיד קריטי, אבל
2: חשוב מאוד.
0: משמעותי לשני המועדונים. אני חושב שמכבי תל אביב היא קבוצה טובה יותר, והיא פייבוריטית בעיניי במשחק הזה, למרות החוסרים שיש להם, כי מכבי חיפה, למרות הניצחון נגד רמת גן, לא הרשימו במיוחד.
2: צביקה, למרות הביקורת החדה שלך כלפי מכבי תל אביב נגד מכבי חיפה, איך זה ייראה מבחינתך?
4: אני חושב שהם באים במצב קשה מאוד, כי אחרי
2: ה... לא פייבוריטים, כמו שאלי אומר.
4: לא פייבוריטים, כמו שאלי אומר, או כמו שחשבו בכלל, שההפסד היום וכל מה שאני שומע, זה פגע גם בשחקנים, ופגע גם בכל האווירה, גם האוהדים לא יבואו שקטים למשחק.
1: והמאמן על הפלנצ'ה.
4: המאמן על הפלנצ'ה מבחינת ההנהלה, מי מינתה אותו?
0: קוף, המאמן על הפלנצ'ה מהיום שהוא מונה.
4: כן.
1: זה מה שקורה לברירת מחדל.
0: בסדר.
2: טוב, חברים, ליגת החלומות חוזרת לעונה חדשה, ולכם בבית יש הזדמנות לזכות בפרסים שווים במיוחד. יירשמו לליגת החלומות של XI Mobility Motors, בנו את נבחרת החלומות שלכם ואולי תזכו בפרסים שווים.
5: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
6: בשביל לממש זכויות רפואיות, אתה צריך קבוצה מנצחת. חליטה, נפצעת, לבנת פורן.
7: גלו את הקולקציה החדשה של קטרפילר בגלי.
8: גלי, הולכים על זה ביחד.
9: וואו.
10: ראית?
9: לא, התכוונתי שנעים פה. פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
11: Let the perfect aroma take over. Carlsberg Luma, probably the best beer in the world.
12: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
13: אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל לחקור אותו. אוניברסיטת אריאל.
14: רזי, שדרג לבן אדם איזה רחם לפני שאתה מקבל מספרת.
15: לובינסקי טרייד אנד ליס.
16: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
17: מצ'טונים די אקטיב. מחתוני ספורט בטכנולוגיית הולד אנד סופורט. דלתא.
18: אם אתם עדיין לא עם מספר אחת, הגיע הזמן לחילוף.
2: רגע לפני משחקי סוף השבוע בליגת ווינר, אנחנו עם כל התחזיות למנחשי הווינר. הנה המשחקים לפניכם, חברים. אני רוצה מכם רק תוצאה בסך הכל. הפועל רמת גן נגד הפועל באר שבע. קוף, ניתן לך את הכבוד להתחיל כנציג המארחת. 2. אוקיי? אלי?
0: 2-0 לבאר שבע.

0: צביק?
1: תיקו.
2: וואו.
0: יפה.
1: אני דואג לקוף.
0: ביתר ירושלים מול מכבי נתניה, אלי, אני חושב שכבר אמרת שזה יהיה אחת.
1: אני...
0: לא יכול להיות.
2: את אכזב מאוד אם לא.
0: קוף?
3: אני הולך פה על איקס, כי אני רואה כבר את ה... לא מסעיות ואוטובוסים. כל מה שיש באזור דרום השרון יפריע לביתר מצד רוני לוי.
0: וצביק, מה אומר? אחד. המשחק השלישי שלנו בסמי עופר, הפועל חיפה מול הפועל באר שבע.
2: באר שבע? באר שבע ברמת גן.
0: לא, זה לא הפועל באר שבע, אתה התעת אותי.
1: הפועל חיפה, הפועל תל אביב.
3: אני אגיד לך למה הוא התעה אותך.
0: כי הוא ישן.
3: אמרתי שהוא עוסק בטניס עכשיו. לא,
0: אז ישר הולכים למכבי תל אביב.
1: הפועל תל אביב.
0: לא, עזוב, עזוב את זה. מכבי תל אביב, מכבי חיפה. זה המשחק שלנו, משחק המרכזי. מה הניחוש שלכם?
3: איקס.
1: אני מקווה לאחד.
0: אחת.
3: אין תקוות פה.
0: זה לא תקוות, זה ניחוש.
3: איקס.
0: יפה. אז זאת הייתה התחזית שלנו ליום חמישי, וגם התוכנית שלנו, הרי התחזית, משודרת בימי חמישי, ואתם מוזמנים לצפות. הגרלת ליגת האלופות, עונת 26-27. ריאל ארסנל, זה המשחק הגדול.
4: משחק ענק.
0: וואה, פסג' וברצלונה.
4: וואו. מוריניו מול אינטר. ברצלונה, קבוצתו לשעבר של תיארי אנרי ועוד ברצלונה.
0: אנחנו יודעים כבר שיש לה את סיטי נגד פריס סן ז'רמן.
4: וואו. ברצלונה, ארסנל, דורטמונד, מנצ'סטר יונייטד, נאפולי, ויאריאל, סלאביה פראג, תקשיב. זה כל משחק חוויה, אבל כמה היינו רוצים שהפועל באר שבע תהיה במקצב הזה? ברור,
0: יבוא היום שגם קבוצה ישראלית תחזור למפעל היוקרתי הזה.
4: אין ספק.
0: קיבלנו משחקים אדירים, ואנחנו סופרים את השעות שהליגה הנפלאה הזאת תתחיל כבר. בקרוב מאוד היא מתחילה בשמונה בספטמבר, המחזור הראשון של ליגת האלופות לצערנו בלי נציגה ישראלית, אבל ראיתם את הבית של סבח?
4: כן.
0: פרסה? ארסנל, יונייטד, דורטמונד.
2: לקנה וסבח.
0: ממש לקנה.
3: עכשיו שכל הקבוצות האלה, להבין, תגנה לבקו.
0: כן.
3: שבאמת, זה, אתה יודע, זה עיר שהרחקה.
1: לא, לא כולם, חלק זה בחוץ.
0: חלק בחוץ, לא משנה, אבל זה עיר מתפתחת.
2: ארבע מהקבוצות.
0: אצטדיון יפהפש בבקו.
3: אתה מבין, ובאמת, אתה יודע, זה עיר שכבר הרחה את האולימפיאדה האירופית.
0: נכון.
3: אתה מבין, אז באיזשהו מקום אוהבים של ספורט, ואפשר לקנה בהם.
0: הפורמט החדש, אלי, זו כבר שנה שלישית שיש לנו את ה-36 קבוצות, זה מוכיח את עצמו.
2: כן, אני חושב ש...
0: יש הרבה יותר משחקים גדולים.
2: אני זוכר, כשהחליטו על הפורמט הזה, היו לא...
1: היה ביקורת, אבל זה הצליח.
2: אחד לא ידע איך זה יעבוד.
0: פוחדים משינויים, אלי.
2: אבל זה עבד, יש מתח עד ממש, עד מחזור הסיום, מי יעפיל...
0: הנה, מקצת המשחקים הגדולים שהוגרלו היום, אז יש לנו באמת משחקי ענק, ברסה סיטי, פריז ברצלונה, שזה תמיד. יש גם מנצ'סטר יונייטד נגד ביירן מינכן שישר זורק את כולנו לגמר ב-99.
3: יש גם שתי קבוצות מנורווגיה.
0: נכון.
3: עם קבוצה שהגיעה...
0: בודו גלים פעם שנייה וויקינג.
3: בודו גלים הגיע לשמינית או רבע בעונה שעברה?
0: שמינית.
3: שמינית.
0: רבע.
3: לרבע.
0: רבע.
3: יפה.
2: אתה יודע, בדרך כלל אנחנו לראות משחקים כאלה בשלב כל כך מוקדם, לא היינו רואים בדרך כלל.
1: נכון, כי הם היו מחולקים בבתים.
2: שמינית, רבע גמר, חצי גמר.
0: עכשיו זו חגיגה מהתחלה.
2: פה כבר בסיבובים הראשונים, כבר במשחקים הראשונים, אתה רואה משחקי ענק, גם מבחינת עניין, מבחינת סקרנות, מבחינת אהבה למשחק. פשוט המפעל הזה במתכונת הזאת, לפחות בינתיים, הצלחה אדירה.
0: בסוף קיץ לא משהו לכדורגל הישראלי. ניסינו לגרד רגעים, אבל בסוף יש לך שלושה מפעלים אירופיים. יש רק נציגה אחת. אתה יודע שלקפריסין יש שתי נציגות בקונפרנס, גם פאפוס וגם אומוניה.
3: גם לפני המלחמה, שהיא בת שלוש, כשהירחנו כאן, לא בדיוק הרעדנו את אירופה.
1: אבל עכשיו בלי אירוח זה עוד יותר קשה.
3: ובלי אירוח, אתה מבין, מצבנו היה חמור עד מעורר דאגה, אוקיי? עכשיו מצבנו אנוש.
2: אמרת על קפריסין. גם מכבי תל אביב היו צריכים להיות שם. אם היה ניהול היה נורמלי, אם ההחלטות היו טובות בזמן, גם מכבי תל אביב היו באחד המפעלים האירופיים.
3: או שכן או שלא, מה שבטוח אולי.
2: אני זוכר את המשחק הקודם נגד צסקה סופיה.
1: כן.
2: שהם ניצחו, הפסידו 3-1 במשחק הראשון וניצחו 3-1. קבוצה שמתוך 10 משחקים, מכבי צריכים לנצח 7 פעמים. ודווקא במשחק הכי חשוב, ספגו 3 שערים. כלומר, ההכנה של מכבי תל אביב גרמה לזה שיש לנו רק קבוצה אחת בשלב הבתים.
0: ונאחל הצלחה להפועל באר שבע בליגה האירופית, נאחל הצלחה גם לנבחרת ישראל שעוד מעט תתחיל את ליגת האומות, ונאחל לילה טוב לכל הצופים בבית. תודה רבה אלי, תודה צביק, תודה קוף,
3: תודה.
0: לילה טוב.

0: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? הרכב מנצח לא מחליפים. אפי באכזיב, כשהים הוא חלק מהמשפחה.
1: בכל הביטוחים ברור שהפניקס מרק. ברור
2: שהפניקס מרק. כל מודגי הספורט במקום אחד. H&O Brands Collection.
0: דיפל S05, פלאגין הייבריד, הכי טובה בקטגוריה.
3: ריסטארט, מגזין חדש בשיתוף מפעל הפיס ו-ICA. שישי 12:30.
4: כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
5: צריכים דחוף משלוח מסופר פארם? סופר פאסט. משלוחים עד שעתיים. סופר פארם אונליין, יש פה הכל.
6: שברנו את המונופול. אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק ב-69 שקלים לחודש למשך שנה, כולל נתב. גילת טלקום.
7: נקודת המפגש בין העיר לים. נולד סגנון חיים חדש. דמרי ימה, החופש להיות.
8: הדסון לילי. סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב. הבית של הבשרים.
9: במשך שנים, קווי החשמל היו קווי המתאר של הנוף הישראלי. רשת חיבורי חשמל שחצו רחובות, שכונות, ועיצבו את הנוף של מדינה צומחת. אבל הגיע הזמן לפתוח את קו הרקיע ולפנות מקום במדרכה. אתם יודעים, כדי שיהיה יותר נוח. אנחנו מעבירים את אותה העוצמה אל מתחת לאדמה. מצירים את העמודים ומטמינים רשת חשמל חכמה, חסינה ויציבה, שתבטיח הספקת חשמל רציפה וביטחון אנרגטי לכל בית, בכל זמן ובכל עונות השנה. חברת החשמל מאיצה את פרויקט ההטמנות הארצי וקוראת לעוד רשויות להצטרף. חברת החשמל לישראל, חברה לאומית, אחריות לאומית.
10: שיקום הוא הרבה יותר ממה שאתם חושבים. טיפול נפשי לכל המשפחה? שיקום. גם לקבל את הטיפול הרפואי הטוב ביותר זה שיקום. וגם לקבל תשלום חודשי וראש שקט זה שיקום.
11: וזה רק חלק ממעטפת רחבה יותר של מענים וטיפולים. פעילויות ספורט וטיפולים אלטרנטיביים, קבוצות טיפול בחוות בטבע, ואפילו ניידת חירום נפשית שתגיע עד עליכם. פצועי ופצועות צהל בגוף ובנפש, ייכנסו לאתר אגף השיקום במשרד הביטחון וממשו את זכויותיכם.
12: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו.
13: עולים לרגל. פודקאסט על כדורגל ישראלי.
14: ברוכים הבאים. עולים לרגל, פודקאסט הכדורגל הישראלי של ערוץ הספורט, פותח עונה חדשה, כששניים ממשתתפיו הקבועים בוחרים דווקא בשעה הזו לעשות לביתם ולהיעדר איש-איש מבחירותיו.
15: אחד זה מפתיע מאוד, אחד פחות.
14: אני מניח שאתה מתכוון, הנהדר המפתיע הוא כמובן אסף אבולעפיה.
15: בדיוק, הפלומבה, הבנקר של עולים לרגל.
14: אבל האיש מדי שנה, תראה כמה הוא לא רציני, מדי שנה בוחר את חופשתו השנתית לבצע בדיוק על מחזורי הפתיחה.
15: על פתיחת הליגה.
14: על הרגעים הקריטיים ביותר של העונה.
15: על זה אני לא יכול להגיד עליך, אבו.
14: נכון? אי אפשר להגיד.
15: אי אפשר.
14: תמוע, מוזר, ואנחנו כמובן נבוא איתו חשבון בבוא העת, כשהתנאים יבשילו. מנגד איתי שכטר, כרגיל, לקראת ערב...
15: כרגיל לא בקודש.
14: בדיוק,
15: ערב... לא מגיע לעולים לרגל,
14: כי יש ערב של אלופות. זה לא שאני לא משדר אלופות בערב וכן, אבל אנחנו חסים על איתי.
15: אנחנו מקבלים אותו כמו שהוא.
14: אנחנו גם חסים לאיתי ומטרים לו בקלות, כי יש לנו פה צלע חדשה נוספת, שאנחנו מה זה מקבלים באהבה ובעזרות פתוחות. קבלו אותו, מאור קנדיל, קנדיל האגדי.
15: האגדי.
14: איזה כיף שאתה פה. ברוך הבא.
16: איזה כיף, ברוך הנמצא.
14: תשמע, תדעו, טוב, שמעתי אותך קצת פה ושם, בכל מיני הופעות קטנות, אני שמח נורא שאתה איתנו. אתה יודע, שמעתי לך הרבה דברים, הרבה דברים. איש מקצוע בתחום התקשורת שמבטיח מאוד בעיניי.
16: משתדל
15: להיות. הרבה דברים טובים, ככה מאחורי הקלעים, נותן גב, חברים שלו בתקשורת.
16: דין את הכדורגל הישראלי אנחנו.
14: נכון.

0: מחכה.
1: עכשיו אתה תרגיש אותו, אתה יודע, לייב.
0: היה לי את הזכות לשדר אותו ממש בתחילת הקריירה שלו, קצת ביפו, קצת בהכוח, וזה, וראית ילד מאוד מאוד מוכשר, שאחת להם מאבד את הראש ופתאום עושה אדומים וכאלה, דבר שהשתנה גם אחרי זה בקריירה, אז אני רוצה את הכניסות האלה.
2: הוא היה ילד טוב עכשיו, אתה יודע, בקריירה. בדיוק. טל היה כנסות של 2,500 שקל, וצהוב לא מחויב במכבי תל אביב, הוא כל חודש היה תורם 10-15.
1: בעוונותיי.
0: אבל אני רוצה פה גליצ'ים, חשוב לי.
1: יהיה לך ממנו, 100%.
0: והיה גם את הפריבילגיה לשדר את אחד ממשחקיו האחרונים, אחד האחרונים, בטדי נגד ביתר.
2: אחד האחרונים והמרגשים.
0: וואו.
1: רקד במשחק הזה.
0: רקד, היה ממש...
1: או כמו שאוהב להגיד, צייר.
2: כן, עם צבעי פנדה. אבל, אתה יודע שאחרי המשחק הזה, אנשים פנו אליי קבוצות בליגת העל. וכאילו חשבו שאני בסדר, אמרתי להם, חבר'ה, אני לא יכול לרוץ.
1: חבר'ה,
2: זה היה משחק חד פעמי עם זריקה וכדור, כאילו, זה לא יכול לקרות עוד פעם. באמת, היה לי הצעות אחרי המשחק עם בני יהודה נגד ביתר, אנשים אמרו, בוא נע, הוא עדיין יכול לספק את הסחורה, אבל לא באמת.
0: כשאנשים אומרים, צריך לדעת לפרוש בסי, אז כנראה שזה היה תזמון ערב ענק שם של בני יהודה ושלך. בטדי. טוב, אז כמובן אנחנו פה כדי לסכם את התובנות והחוויות שלנו ממחזור הפתיחה של הליגה האהובה עלינו. מחזור שכמובן הוא לא מלא, כי חלק מהקבוצות שלנו בחרו לדחות את ההשתתפות שלהן באופן טבעי לאור המשחקים שלהן באירופה. אני חייב רגע אחד להפקיע את הדקה הראשונה, אתם מוזמנים להצטרף אליי, ולא לדבר שנייה על כדורגל, אלא... אתמול שודר ב-12 סרט של ניב רסקין, שמלווה את מיקי ברקוביץ' בשנה האחרונה, אחד מגדולי הספורטאים שלנו שסובל מדימנציה, מחלה מאוד מאוד קשה, וככה הייתה איזושהי הצצה אליו, אז כן, מיקי ברקוביץ', מה נקרא, זה לא העולמות שלנו, זה לא הדשא ולא הכדור שלנו, אבל מיקי ברקוביץ' שייך לימים שבהם הספורט עבד פה קצת אחרת, ספורטאי על, ותמיד תמיד מעניין נורא להיזכר בדמות שלו, גם כווינר אינסופי, אבל בעיקר כאחת הדמויות הראשונות והאחרונות בתולדות הספורט הישראלי שהיו ממלכתיות, שהיו מעל המשחק. זאת אומרת, דמיין היום אדם שמזוהה מכבי תל אביב, ווינר של מכבי תל אביב.
1: והוא קונצנזוס.
0: שהוא קונצנזוס. כן. ויותר מזה, מסיים מכבי תל אביב, הולך להפועל ירושלים, היריבה הגדולה, נותן שם עונה וקצת, הולך אחרי זה להפועל תל אביב, גומר שם את הקריירה, והכל מתקבל בסגידה.
1: יש יחידי סגולה כאלה.
0: ובא לנצח... יחידי סגולה זה ברבים, אני לא בטוח.
1: יחיד סגולה. אני גם חושב שהיום זה לא יכול לקרות.
0: לא יכול לקרות.
1: כן, בדיוק. אתה יודע, לא היינו באותה תקופה, והוא מבין בכדורסל גם הרבה יותר ממני, צריך להגיד, אבל אני חושב שהיום זה לא יכול לעבור.
2: לאלף אבדיל, אלפי הבדלות, ים הדר גם עבר למכבי, וזה גם איכשהו עבר. אני לא משווה, זה לב
1: זה דיברנו על זה.
2: אבל אתה רואה דברים קורים היום.
1: אני חושב שזה כאילו משהו שהוא כאילו די, אתה יודע, ייחודי לכדורסל. בכדורגל זה לא יכול לקרות. לא יכול לקרות.
0: אני חושב שזה לא עניין ספורטיבי, שזה עניין באמת אנושי, עניין של הבן אדם.
1: של הפרסונה.
0: ומיקי ברקוביץ' באמת היה משהו, היה ועודנו כמובן, אתה יודע, אני לא יודעת כמה אפשר לאחל בריאות בסיטואציה האכזרית הזו, אבל בעיקר אנחנו שולחים מפה את חיבוקנו החם למשפחה, ומוכירים את ספורטאי העל הזה, שבאמת גידל, עיצב תחת הרוח והווינריות והממלכתיות שלו את הספורט הישראלי, ומקווים לטוב ביותר בגזרה הזו. הייתי חייב, סליחה. יאללה, אנחנו עכשיו עם הזרקורים שלנו, הכותרות שלנו למחזור הזה, מחזור הפתיחה של 26-27. ניתן לקנדי לפתוח, בכל זאת...
1: בטח, בטח, בטח.
2: הכותרת שלי למחזור האחרון זה כמובן ברוניניו.
0: אוקיי.
2: מכבי חיפה, הקהל, ההנהלה, כל מי שאתה לא רוצה במועדון הזה, רק זקוקים לאיזה מישהו ש... שירים את הדבר הזה, אתה רואה, מתחילים עם ההשוואות לשרי, שרי הוא לא יהיה, אבל כבר רוצים...
0: כבר אתה אומר שהוא לא יהיה?
2: לא יכול להיות שרי.
1: לא יכול להיות שרי.
2: לא בגלל שאין לו את היכולות להיות שרי, בגלל גם מה שיש בזיבו, אצילי, חזיזה, אנשים, אבו פאני, נטע לוי, היו בסיס סביב שרי, וזה גם נתן לו איזה כוח, אבל זאת הכותרת שלי היום, אני ארחיב על זה עוד.
1: אוקיי. אז הוא בגדול לקח לי, כי אני... זה היה איש השבת שלי, מי כמוך יודע, אבל אני אמשיך...
0: אני רוצה שתחדש.
1: אבל אני אמשיך עם מכבי חיפה, אני רוצה לדבר על מכבי חיפה. אני חושב שבסוף צריך לזכור, מכבי חיפה אוהבים כל הזמן לדבר על זה, וברק נגע בזה גם ברעיון, שאיזה בית משוגעים זה, הגביע הטוטו שלהם, שהם עושים גביע הטוטו לא טוב, וכאילו כמה באים ואומרים שמכבי חיפה כבר הולכת לעונה קטסטרופה, בגלל שגביע הטוטו היה לא טוב. ואני חושב שעכשיו הם עשו איזה ניצחון, ובאים עכשיו, אתה יודע, ויוצאים פה מהכלים, וצריך... לשמור על פרופורציות.
0: כי מחפשים את הבלנס מהצד השני, אתה יודע, אתה מאבד את הראש בגביע הטוטו, אז אחרי ניצחון מקרי כמעט על הפועל רמת גן.
1: אז אי אפשר להחזיק את המקל בשתי הקצוות, כי צריך גם לזכור שמכבי חיפה ניצחה קבוצה שעלתה מליגה לאומית, קבוצה עם תקציב, אני חושב, מכבי חיפה פי 5, פי 6 מהפועל רמת גן, לפחות, ובסוף, למעט המחצית הראשונה,

0: ראשונה שבאמת מכבי חיפה הייתה עדיפה, שתי הברקות של ברוניניו, מחצית שנייה מכבי חיפה, המשחק מאוד מאוד התאזן, ובסוף גם אני זוכר סיטואציה שמכבי חיפה הגדולה, עם 30,000 צופים ביציע, איתן אזולאי מעביר זמן בדקה 90, נגד הפועל רמת גן ליד הקרן. אז אני חושב שגם ברק, שאני מאוד מעריך אותו מקצועית, כולם יודעים את זה, לא מאמין לעצמו על הרעיון הזה, כי הוא יודע שאפשר לא להיות טובים בגביע הטוטו, ואפשר לעשות תוצאות לא טובות, לא ככה. מכבי חיפה התבזתה בגביע הטוטו, ובאה ועשתה ניצחון סופר חשוב, שמוריד את מפלס הלחץ במכבי חיפה, אבל עדיין, לנשום אוויר, מכבי חיפה זה לא נראה טוב.
1: גם עכשיו אני אומר את זה. שאני הייתי עם ברק בחר בקדנציה השנייה שלו, הוא הגיע ובתחושות שלו היה נראה, אני גם חושב שגם עכשיו הוא לא מאמין בקבוצה.
0: ברור, זה מה שאני אומר. אז אל תעשה לי את הרעיון הזה, זה מה שאני אומר. אל תגיד לי בית משוגעים, כי אתה בעצמך לא מאמין בזה.
1: נכון, אבל אתה יודע מה היה? היה לנו משחק בטדי נגד מכבי תל אביב, לא הרחנו בסמי עופר, אתה יודע, כל הקטע עם מלחמה. אחרי המשחק הוא אמר, אני במשחק הזה, הראיתם לי שאני יכול להאמין בכם. הוא לא האמין בסגל, והוא גם עכשיו לא מאמין בסגל.
0: בדיוק, עכשיו אני שואל אותך, אתה בא, אתה עושה רעיון כזה, אתה מאמין בסגל?
1: אתה חושב שהוא מאמין בסגל? אתה רואה בשפת גוף, באנרגיות, אתה מכיר את הבן אדם.
0: זהו, זהו, אז אל ת...
2: מעניין, אני רוצה...
0: זה רעיון טיפה של אינדוס תודעה בעיניי.
2: אנחנו נפתח את זה, מעניין, מעניין. אני, אתה יודע, אחרי 7 שנות זיווארי, חדלתי מלייחס משמעות גדולה לרעיונות אחרי המשחק, אבל יש בהם עדיין חשיבות כלשהי, בוא נראה.
0: של זיו, אוקיי, של ברק. עוד לא.
2: לא, לא, לא, אתה יודע, באופן כללי, אמר לי, כאילו, זה ניפץ בפניי, בעיניי, את כל המוסד הזה של, כאילו, החשיבות של מה המאמן אומר אחרי, זה לא כזה משמעותי.
1: מסכן, אני גם חושב.
2: אבל, בוא נאמר, אין אמת אחת, זאת אומרת, זה יכול להשתנות.
1: יש ויש, קרסטייץ' במכבי תל אביב, ניצח 5-0, ואז הלך הצטלם, הנירות בחוץ חשובה למכבי תל אביב, להפול לירושלים אולי קצת פחות.
2: יכול להיות,
1: ובגלל זה יכול להיות שהוא גם לא המשיך אחרי זה, בגלל ההתנהלות שלו מסביב, כי הוא בסך הכל היה לא עונה סבירה.
2: נכון, מעניין, מעניין מאוד טוב, אנחנו נרחיב את הדבר הזה, אתה יודע, תמיד מאשימים אתכם שאתם פרשנים של חברים. לא אמרתם מילה על דור פרץ בכותרות שלכם, תתביישו,
1: אני רציתי, אמרתי,
2: או שדור לא חבר.
1: אני הכנתי שתיים,
0: חבר, היינו חייבים לדבר על דברים, דור, זה obvious מדי.
2: טוב, אז אנחנו נתחיל איתו.
0: אנחנו
2: נגיע אליו.
0: להודי היקר שלנו.
2: ההודי? באמת, כן, מוצא ההודי?
0: זה הכינוי? הודי הוא לא, זה הכינוי. בגלל צבע אורו הבהיר.
2: בהחלט.
1: משהו עושה טל.
0: לא נתפס.
1: אתה יודע, אני יוצא את העיניים בלילה ואומר, איך הוא עושה את זה?
2: היה נראה, אבל טוב, לא ראשון זה היה נראה קל, אנחנו
1: נלחץ על הגב.
0: ודיברנו על זה, ודיברנו על ברוניניו, על שרי, שברוניניו לא יכול להיות שרי, כי הוא משחק במכבי חיפה שלא דומה למכבי חיפה ששרי שיחק בה. תראי מי הוא עושה את זה.
1: מטורף.
0: תראי מי דור עושה את מה שהוא עושה ואת המספרים שהוא עושה במכבי תל אביב. עם מכבי תל אביב, צריך להגיד, אתה מסתכל על הרכב, בינוני.
1: בינוני.
2: אולי תגיד לא מספיק טוב, או לא מספיק זה.
0: בעיניי בינוני.
2: טוב, אנחנו נרחיב. נרחיב על זה. אני עושה שוב הפסקה ברשותכם לצערי, ואתמקד רגע בכותרת שלי. אתם מוזמנים להגיב במידת הצורך. היא תהיה לא קצרה, אבל גם לא ארוכה במיוחד, אבל תנו לי דקה וחצי. אנחנו בדברים שסובבים את הכדורגל, אנחנו בבעיה מאוד מאוד קשה. מחזור ראשון, סך הכל, גם לא כל הקבוצות משתתפות, ואנחנו בתוך החרה של שני אירועי אלימות קשים, קשים, קשים, ומופרכים והזויים. זאת אומרת, אני לא בא עכשיו חלילה להגיד שיש הצדקה פה ושם
0: לתת
2: לאלימות.
0: לתת לגיטימציה לאירועים אחרים, בדיוק, אבל אני איתך, האירועים האלה,
2: יש לפעמים, אתה יודע, כל מיני קרבות אגו של ילדי אולטרס מפה ומשם, שוכים מכות, לא שזה בסדר, לא שזה עובר, אבל אתה אומר, אוקיי, זה התרבות,
0: אתה יכול להבין. אתה יכול להבין.
2: פרקו אנשים כמוני וכמוכם אחרי המשחק בין מכבי תל אביב להפועל ירושלים ברחובות, פרקו שחקנים שהלכו לרכב שלהם אתמול בנתניה, רק בגלל שהוא מסכנין או לא משנה מאיפה, או בגלל שהוא ערבי או שאני לא יודע מה, הזיית ההזיות, הזיית ההזיות, ועכשיו זה באמת, נגיד ברחובות למשל, המשחק של מכבי תל אביב להפועל ירושלים, היה מדהים. הייתה אווירה מושלמת, אצטדיון.
0: חדש, משחק היה טוב.
2: אם רק היו בו שני עצים מאחורי השאר, הייתי אומר לך, תשמע, זה האצטדיון הכי טוב בישראל לקבוצות בסדר גודל בינוני. זה כמעט, אבל חסרים את
0: האצים. סליחה שאני מפריע לך, אבל למה תמיד הכמעט הזה? הרי היה לנו את הכמעט הזה גם בנתניה, גם במושבה.
2: גם תחתיקווה. תקלה, לא מבין מי מהנדס פה ומי זה, אבל בסדר, את הביקורות על המהנדסים והמתכננים והאדריכלים נשמור להמשך, אנחנו חוזרים רגע לסיפור הזה שלהם. באמת, אווירה מושלמת, גם הרגיש שיש ריספקט בין הקהלים, היה מאוד נעים בה להגיע לאצטדיון, וגם...
0: כן, שני מועדונים, בלי ריבות, בלי יותר מדי.
2: כן, היה פשוט חוויה, זה יציא מלא, פירוטכניקה, דגלים, אנרגיה, וייב טוב, עזוב את הכדורגל, לדבר על זה אחרי זה, זה כבר היה סיפור אחר, אבל באמת, גם בלפני, גם באחרי, וייב מעולה, ואז פתאום אוסף של האנשים, אתה יודע, באמת, נפלו על אנשים כמוני, כמוך, האנשים הכי רגילים ביציע, ברכב.
0: אני חייב לשאול אותך, נתן, בגלל שאתה גם עוד הפועל ירושלים, אתה בטוח מכיר, אתה רוצה להגיד לי לא קדם לזה כלום. לא שעוד פעם.

0: לא שאני בא לתת לגיטימציה גם אם כן, שפותחים דלת ונותנים למישהו על הראש או אבן לראש.
1: חשבו שצילם מישהו בטלפון או משהו כזה.
0: ובגלל זה פתחו לו את ה...
1: זה מה שקראתי, אני לא יודע, זה מה שקראתי. אבל זה אנשים הכי רגילים בעולם, שוב, גם לפול ירושלים, במספרים קטנים, יש את האולטרס שלה, שגם אנשים שהם לא פריירים וכאלה, אבל זה עולמות אחרים, זה לא היה קשור לזה, לא קרוב לזה אפילו. אנשים הכי רגילים בעולם, ואני נדהם לראות, כן, אנשים, אתה יודע, שמחתימים ומבאישים את השם של מכבי תל אביב, כי גם את המכות ואת האלה עם חולצה, אתה יודע, עם הסמל והזה של מכבי. אני רוצה...
0: שיהיה בטוח שמכבי תעשה את המקסימום.
1: אז אני רוצה בדיוק מהמקום הזה, בניגוד להרבה מאוד מועדונים אצלנו בליגה, להגיד מילה טובה גם בסוף, אתה יודע, אנשים ישר יגידו, זה לקח להם מלא שעות וכאלה, אבל גם הארגון אחים לסמל של מכבי תל אביב, ובטח מכבי תל אביב המועדון, הוציאו הודעה חד משמעית שאמרו שגם יפעלו כדי לבאר את הנגע הזה מתוכם חשוב בצורה בלתי רגילה, כנ"ל מכבי נתניה שהגיבה, ולתגובות הללו יש משמעות גדולה מהטעם הפשוט שאנחנו כבר רואים מה קורה פה במדינה כבר שנים ארוכות, וצריך להגיד את האמת בכאב ובצער, לאוהדי הכדורגל אין על מי להישען, אלא רק על עצמם. באמת, אין פה באמת משטרה מתפקדת כבר כמה שנים, בטח לא בעולמות האלה של הספורט, אין לה בכלל את הקשב לזה.
0: איך זה קורה שביום ראשון קורה מה שקורה, במשחק בין מכבי תל אביב להפועל ירושלים, ויום אחרי, גם אני קורא היום בבוקר, שפשוט המשטרה נגמר המשחק, כולם הלכו הביתה, וכל מה שקרה בחוץ...
1: כי באמת אין משטרה.
0: אבל יום אחרי יום, לא תתת... אתה יודע, לפעמים מפיקים לקחים ברמת 24 שעות, ואז אתה יודע, מנסים, אחר כך שוכחים. גם אחרי 24 שעות זה...
1: כל ציפייה שלנו להתנהלות מקצועית מצד גוף שלא מתפקד ולא קיים, היא מופרכת, ולכן אין לנו ברירה, אלא באמת, שוב אני אומר, רק האחריות היא עלינו, אנשים תמיד, אתה יודע, מתקוממים שאני אומר את הדבר הזה, אין לנו על מי לסמוך, בסוף, אתה יודע, אין לך משטרה. בתי משפט, עניינים כל אלה שיכולים להפעיל סנקציות, גם הם טרודים בעניינים שלהם, בהישרדות שלהם, בבלגן שלהם, אין. כדורגל ישראלי יישען, יקום ויפול רק על האנשים שאוהבים אותו והוא חשוב להם. שזה אומר, מנהלת הליגה, המועדונים ואנחנו אוהדים עצמם. אם אנחנו לא נדע לקחת אחריות ולתפעל ולהקים מתוכנו את הדמויות הבעייתיות, או לפחות לקבוע נורמות ברורות של איך מתנהלים במגרש כדורגל לפני אחרי.
0: רק אני שמרתי, אני חושב, יונתן.
1: אבל אין שעניש, אין
0: שעניש. בסוף, רגע, אמרת מנהלת, בסוף מה שקרה...
1: זה לא מגיע לבית דין בסופו של דבר,
0: אני אומר, לא שני אירועים האחרונים, בדיוק, שני אירועים האחרונים, היו מחוץ לאצטדיון, אתה אומר לא משטרה.
1: חינוך, ערכים, אין פה. בעולם מתוקן, אתה צודק, ברור.
0: תגיד, אני אשאל אותך שאלה, זה מחוץ למשחק כדורגל.
1: באנגליה דבר כזה קורה, אנשים ישר בכלא עניינים, הקבוצות שוללות להם את המינויים, נגמר הסיפור, אין אוהדים כאלה ביציע.
0: אני חושב שישללו את המינויים וזה עדיין לא מספיק.
1: פה אין את היכולת לבצע את הסנקציה הזאת בכלל, כי ספק אם יועמדו לדין, ספק אם יקבלו עונש מרתיע, ואז נגמר הסיפור.
0: זהו, זה מה שאני אומר. גם אם יעמידו אותם לדין, בסוף העונש יהיה בדיחה ולא מרתיע, ובגלל זה ימשיך לקרות ונמשיך לראות את זה לצערנו.
1: ולכן, אם אנחנו, שוב, כאנשים שהכדורגל יקר להם, ברמת, שוב, מועדונים, מועדים, מנהלת ליגה, לא נטפל בעצמנו ונבין שאין לנו על מי להישען, אלא רק על עצמנו, לא יהיה פה כדורגל. ושוב, מדברים פה על מחזור, לא שיחקה הפועל תל אביב, לא שיחקה ביתר, לא שיחקו עוד, הפועל חיפה, עוד שיחקו עוד קבוצות
0: עם קהלים וכאלה, מחזור ראשון, אנחנו שניים,
1: וזה בכלל בלי להזכיר את האירוע ההוא בפתח תקווה עם אלום וכאלה, שזה בכלל זה כוח הבטחה, זה סיפור אחר.
0: ועוד פעם, מה שגם חשוב להגיד, זה שזה קרה בשני משחקים, בין שני מועדונים,
1: שאין יריבות.
0: שאין יריבות, לא תגיד עכשיו מכבי הפועל, חיפה מכבי, הפועל ביתר, לא.
1: אז מה זה אומר?
0: זה אומר שלאן עוד זה יכול להגיע?
1: אלוהים ישמור. ממש ככה, בואו ננסה לראות איך אנחנו יכולים לטפל בדבר הזה בעצמנו. שמנו נקודה. יאללה, היידה. חוזרים לכדורגל, איך חשוב לגעת בזה. אנחנו רצים כרונולוגית, כלומר מיום שני בערב אחורה אל משחקי המחזור הזה. יש הרבה מה להגיד על מכבי נתניה נגד סכנין, חושב שנתניה שבורם בועסת כאילו מעצמה שלא הצליחה, לא הצליחה לנצח, לא הצליחה לתת הגול.
0: תשמע, אני חושב שמכבי נתניה, אתה מסתכל אתמול על הקישור שלהם ועל ההתקפה שלהם, זה קבוצת פלייאוף עליון.
1: קל.
0: נכון. אוקיי, זה נכון שאת השוער עוד לא טעינו על קנקנו.
1: אני אומר לך, טעיתי על קנקנו, שידרתי אותו שלוש פעמים בגביע הטוטו.
0: אוקיי.
1: אתה יודע מה, אני אדין ואגיד, הוא שדרוג מטורף בהשוואה למה שהיה להם בשנתיים האחרונות.
0: זה גם לא חוכמה.
1: אבל רגע,
0: בעיניי
1: לפחות. אבל הפער הזה בשער היה יכול להיות שווה להם פלייאוף עליון כבר בשנה שעברה. אז הוא שווה להם לכל
0: הפעם פלייאוף.
1: משחק רגל לא נורמלי, השוער, גמיש, חתולי, כמו שאוהבים להגיד, שדרוג מטורף. קו הגנה מעניין, פלדמן פוטנציאל, ילד טוב.
0: אוקיי, לא יודע, עוד פעם, אני חושב שיש פער גדול. אתה יודע מה, את השוער אני לא אדבר עליו, כי אתה אומר שראית אותו והוא מצוין.
1: מאוד מאוד.
0: וזה בטוח שדרוג מהשנה שעברה. אז אני אומר, יש פער גדול בין ההתקפה, הקישור, לקו ההגנה שלהם.
1: אבל אם זה מה שמנע מהם לנצח אתמול?
0: אתמול לא, אבל אתה מסתכל על מכבי נתניה, יש, החוסר פרופורציה, זה יכול לפגוע בהם.

0: אתמול חד משמעית זה לא היה אישו, כי סכנין לא באמת ניסתה יותר מדי. אוקיי? אבל אנחנו מכירים את יוסי, שיוסי מגיע ומכנה את האוטובוס, זה לא אוטובוס, זה תחנה מרכזית. כמה אוטובוסים הוא מכנה?
1: 600 פסים אתמול של מכבי
0: נתניה. כן, נתן להם את הכדור, זה לא מעניין אותו.
2: 600 לעומת?
1: 600 לעומת
0: 270. יוסי יודע לשחק עם הכלים שיש לו.
2: פי שלוש כמעט.
0: יוסי יודע לשחק עם הכלים שיש לו.
1: אבל כאילו חסר הגרוש ללירה הזה נתניה, אתה לא יכול, לא הייתי אומר פלייאוף עליון על נתניה כל כך מהר. רגע.
0: נכון, אבל אני בעיניי לא בגלל זה של, לא בגלל הסיבה שבגללה הם לא הצליחו לנצח אתמול, שזה שהם לא הצליחו לשים את הכדור ברשת. בגלל שיש חוסר פרופורציות בין החוליות שלהם, אוקיי?
2: ויש להם גם ספסל, שם עומק פתאום
0: נהיה, וחבר'ה צעירים. הם קבוצה טובה, קבוצה טובה, אבל יוסי יודע לשחק עם הכלים שיש לו. יוסי מגיע למשחק הזה,
2: ויוסי בטח זה גם אתמול, סליחה, כן, אתמול גם נודע לי, אתם יודעים טוב ממני, נכון? הוא איש של אמונות תפלות וכל הדברים האלה, ונתניה,
0: הוא המציא את אמונות התפלות, יוסי.
2: אז אתה יודע שם כל מיני תפילות וכישופים, אני מניח, נכון? היו מעורבים גורמים שאינם...
0: בטוח.
1: אני יודע מה אליאל פרץ היה עושה לו, יוסי, שנכנס לחדר הלבשה, הוא לא יכול לראות נעליים הפוכות. אז אליאל מה היה עושה? הוא לא היה משחק, הוא היה שם לו נעל הפוכה בתוך התא. יוסי היה פותח את התא, רואה את הנעל הפוכה, היה מסתכל מי עשה לי את זה. מחזיר את הנעל. בתוך התא.
0: לא מכיר את הדיבור.
2: נעל הפוכה.
1: נעל הפוכה, יוסי.
0: שתי נעליים על הריצפה.
1: לפני שהוא מתחיל את השפה, החדר מרובע, הוא עובר דרך חדר, הופך את כל הנעליים, וגם אתה מפחד, אתה יודע שהוא הולך להפוך את הנעליים, לא בא לך שלך תהיה הפוכה. כן. פתאום אתה בחדר חימום, וזה אני אומר, יוסי, עוד 5 דקות נכנס להפוך את הנעליים, אני אכנס.
0: אז אתה כבר דואג שזה,
1: שמראש... כן, אז אליאל היה הופך לו אותם בתוך התא, שרפתי את אליאל, בואו נראה עכשיו, ממשיך ביכולת הזאת. למה להתעסק עם יוסי?
0: לא יגמור איתו, זה נקרא.
1: תמונות תפלות.
0: לא יגמור איתו.
1: יש לו בנות צדיקות.
2: בסדר, שיקח היום שיעשה עם ליגת אלופות, ואחרי זה יישא בנזקים. מעניין, מעניין מאוד.
0: כן, בערב של גומלין, פלייאוף ליגת אלופות, אתה מספר את הסיפור הזה? לא, אני מאמין שיוסי סלח לו.
1: אני אומר את הצד שלי בסוף,
0: אני מאמין שיוסי סלח לו. אבל מכבי נתניה יכולה להיות מוכזבת בסוף רק מעצמה. משחק בהזמנה, צריך להגיד את האמת, יריבה נוחה, אצלם בבית, מכבי נתניה, קבוצה הרבה יותר טובה מסכנין, לא מצליחים לנצח, יכולים לבוא בטענות רק לעצמם, ויוסי, אם אני מסתכל על הסגל של יוסי ועל הרכב שלו אתמול, הישג חסר תקדים אתמול.
1: נכון, ומוקדם, וזה מחזור ראשון והכל, אבל נתניה בשבילי, אם רוצים פלייאוף, אין לו נעלם משחקים שצריכים לנצח.
0: ברור, ברור, חד משמעית, חד משמעית.
2: כן, ויש למשחק יהיה מול ביתר במחזור הבא, ויהיה תמיד מעניין לראות את הדבר הזה בו. זה ככה על רגל אחת, סכנין, כדרכה בקודש.
0: שבוע הבא... ביתר בזה? בדוחה?
2: לא, ביתר נתניה.
0: אוקיי.
2: הבא, אוקיי. דתי בשבת. כן, בשבת. ביתר נגד מכבי נתניה.
1: ובשני מכבי
0: זה,
1: חיפה.
0: זה משחק מעניין.
2: כן.
0: משחק כדורגל מעניין. למה? כן. כי שתי הקבוצות יבואו לשחק כדורגל.
2: נכון.
1: בשני מכבי לדמות. תל אביב מכבי חיפה.
0: זה משחק של החיים.
2: מפגש האחרון של ביתר נגד נתניה, אגב, כן, 8-2, אז במרץ האחרון, או פברואר האחרון.
0: זה משחק זה קיבלתי עוגה לראש.
2: פברואר. זה המשחק שלי עם ההוגה לראש. מה קרה אחרי 3 ימים אחרי המשחק?
0: מה קרה?
2: לא, מלחמה מול איראן. זה אתה אמור לדעת. נכון? זה היה ב-23 בפברואר, וכן, ב-28.
1: אתה מה התערפת?
0: איתי נתן לי X1X בנתניה. נתניה היו בזון של החיים.
1: אתה יודע מה זה לקחת?
0: 8-2. רק אני זה יכול לקרוא
1: לך תיקו בנתניה ולקבל 8?
0: איזה חתולה.
1: תיקו ונתניה ולקבל 8, זה לישון עם תפילין.
0: כן, כן.
2: לא, אכלת את העוגה ביושר, הרווחת אותה ביושר, מה
0: שנקרא. כמו גבר גם ראית, בשידור, עוגה על הראש.
2: בהחלט, בהחלט, טוב, בסדר, אני אעבירה לי, עשה את שלו גם בעולמות האחרים.
0: איך איתי אומר? אין פרסום רע.
1: אם זה היה דלי של טחינה.
0: רגע, תגיד, אם זה היה הפוך, הוא היה מקבל את העוגה לפנים? זה היה או עוגה לפנים או עוגה לקרחת?
1: לא, מקבל.
0: היה מקבל?
1: מקבל.
0: המוצא לנו ארוחה והוא עד עכשיו לא שילם אותה, סתם שתדע.
2: הייתה התערבות?
1: הייתה
0: התערבות? זה התערבות, הוצאנו אותה מהארכיון שאתה לא היית.
2: באמת?
0: אגב, כן.
2: כן, ונשמע בקולנו, הם מאשרים את ההתערבות?
0: בקולכם.
2: טוב, אנחנו נבדוק את העניין הזה, ובוודאי לא נשאיר אתכם, לא נשאיר אתכם עם חוב. יאללה, יום ראשון.
0: לא, את היציאה שתשלמו פה בשניצלים של הערוץ.
2: גם טוב, טעים, טעים. שניצל טוב יש פה בערוץ. אגב, לכל מי שמתעסק באוכל מוסדי, קבלו המלצה טובה, חברת בישולים, והחבר'ה פה, חווי וירדנה, עושים אוכל מעולה במזנון של ערוץ הספורט. באמת באמת טעים, חותם עליו.
0: גם מאוד בריא השניצל הזה בשמן עמוק.
2: השניצל בשמן עמוק פחות בריא, אבל תמיד יש אלמנטים בריאים בארוחה. אתה היית יכול למצוא פה מעדנים. מה שיותר עמוק, יותר...
1: שמעת את הדבר הזה?
0: לא, לא שמעתי, ואני גם לא מאמין.
2: זה אגב נכון. זה נכון.
1: הנה.
0: מה נכון?
1: בבקשה.
0: בסדר, מה זה יותר בריא? זה פחות נורא.
1: עדיף.
2: חשיפה בלעדית למאזיני הפודקאסט או לצופי הפודקאסט. עכשיו בטלוויזיה, תראה איזה תוכן הם מקבלים. כאילו אנחנו פה, כן, גם תוכנית לייפסטייל. כן, שמן עמוק, בריא משמעותית
0: בריא משמעותית או טיפה פחות נורא.
1: שהייתי רוצה שניצל זה בתנור, אבל לא בשמן.
2: לא, לא, לא, שניצל בתנור זה פשע נגד האנושות. קדים, אל תתחיל, לא, לא, לא, לא. פשע נגד האנושות, זה לא, לא, לא. זה מאסר בפועל, לא, לא, לא. לא, לא, אל תגיד דברים כאלה.
0: לאוכל פריק כזה.
2: יאללה, אנחנו חוזרים לאצטדיון ברחובות.

0: ונתמקד באלמנטים הטובים שהיו בו. כלומר, כל מה שקרה מלפני שריקת הפתיחה ועד שריקת הסיום. טוב, אני קצת משוחד באירוע הזה, אז אני ודאי אשמח לשמוע אתכם, כי עליי עבר ערב הזוי לחלוטין, מבחינה ספורטיבית, שהקבוצה שלי סיפקה לי רגעים של כדורגל שלא ראיתי שנתיים, פה ושם, אתה יודע, איזה רבע שעה, טאק, לחץ, ענת כדור, מצבים, בעיתות לשער, לצד קריסה מפוארת, שאני לא יודע למה לייחס אותה.
1: בלי עוקץ הפועל ירושלים.
0: חסר חלוץ, חסר חלוץ.
2: מרגישים לי קצת שניו, כמו שאני אמר, ראיתי את ה-20-30 דקות הראשונות, הם הובילו גם 1-0, מכבי רוטפים, ואני רואה את הפועל ירושלים, לא, וזה מתקתקים אותם. ואז מה? הם בסוף יכולים להיות את הקבוצה הנאיבית הזו, שכאילו מקבלים את המחמאות, ועוד תיקו, ועוד הפסד, ועוד תיקו.
1: בדיוק. אגב, זה גם קרה בתקופת זיו.
2: וליאור זאדה זה אחד שאימן אותי, ויש לו פוטנציאל, ואני אמת שהוא
0: יצליח. ביפו אימן אותך?
2: אמת שהוא יצליח, אימן אותי חצי שנה ביפו.
0: מה?
2: לא נתן לי לשחק.
0: לא אתה חסר את מה, העדיף את שוסט עליך.
2: לא שומרים טינה, העדיף את שוסט עליי, זה מישהו שהוא היה גם...
1: כל הבא, אתה ככה מפגר, יפה, אהבתי.
2: היה עורך דין ביום יום שלו שוסט, וגם שחק לפניי.
0: די!
2: כן.
1: אתה רצחת וגם ירשת מה שעושה לך איזה...
0: שוסט אבל היה שם אופי, היה ווינר כזה. זה ללכת, זה שורה בקורות חיים, אגב.
1: בדיוק, זה לכלוך.
0: גיא שוסט הוא עדף על פניי.
1: כשהוא היה עורך דין, פעיל.
0: אדיר. מעניין, ואז הייתה חצי שנה טוב, היה שם דרמה וכאלה שם.
2: ואז אופיר חיים בא, ליאור זאדה עזב, אופיר חיים בא, ואז כבר שיחקתי, ואז שם יד האלוהים.
0: יד האלוהים, אדיר.
2: שוסט התגלגל רגע מלפני פרישה.
1: שוסט עורך דין, מה? לאיזה עניינים אם אפשר לשאול?
0: כל מיני דיני מכרזים וכאלה, וזה איש רציני מאוד. איש רציני מאוד.
2: אם אתה נכנס בו באימון, זה כאילו נכנסת בקיר.
1: מאלה?
2: הכל אצלו אבן שפונגין.
1: נו.
2: עזוב אותי כבר.
1: כן.
2: נדבק לך פה.
1: זה השחקן?
2: ככה, הוא נדבק.
1: מגן ימין, כאילו שאם אתה כנף שמאל, אתה רוצה שיגמר או לבקש חילוף?
0: ובלוגר דייטי מאוד מאוד נחשב בטוויטר. כותב על
1: חוויות.
0: כותב על חוויות, בלוגר, אתה יודע. כותב במשפטים קצרים ומאוד שנונים על החוויות שלו. גיא שוסט.
1: פעם ראשונה שאני שומע את השם שלו היום.
2: כשאני עליתי לשחק נגד דנמרק בנבחרת ישראל, הוא אומר שאני הייתי המחליף שלו. הוא כל הזמן צוחק על זה.
1: צודק, פסגת קריירה.
2: מגיע לו.
0: אז בסוף, בתוך הדבר הזה, מכבי תל אביב עם 5-2, אם אתם מכבי תל אביב, מה לוקחים מהערב הזה?
1: בסוף מכבי תל אביב הגיע, מחזור ראשון, עשתה את העבודה, למרות שעוד פעם, החצי שעה הראשונה הזאת וההובלה הזאת של הפועל ירושלים, באמת חשפה מבחינתי, אני עוד פעם לא מסתנבר מזה. אני זוכר אני מסתכל על הסגל ועל הרכב של מכבי תל אביב, זה לא קרוב להיות מספיק בעיניי אפילו, לסיים מקום ראשון, מקום שני.
0: זה לא ברור שהולך להיות, שהקבוצה תתחזק?
1: כן, אבל עוד פעם, מה נשאר לך? נשאר לך שבועיים לחלון.
2: אם גבי מגיע, זה משנה את כל התמונה לדעתי, טל.
0: גבי זה ריאלי? זה משהו ש... אתם יודעים יותר.
1: זה משהו שאמור לקרות.
0: אז תחלקו איתי.
1: סביר יותר שזה יקרה מאשר שזה לא יקרה, בוא נגיד ככה.
0: כי אני רואה אותו, תשמע, בוא נגיד ככה, פרנץ ורוש לא מועדון...
1: כן, אבל הוא מאוד רוצה לחזור.
0: הוא רוצה מאוד לחזור, זו עובדה?
1: כן, הוא מאוד מאוד רוצה לחזור.
0: יצא לי לשדר את הקבוצה שלו בערך 4 פעמים עכשיו במוקדמות, רואה אותם כל שבוע, שחקן הרכב, מעמדו איתן, זה מועדון גדול.
1: הוא מאוד מאוד רוצה לחזור אבל. אם הוא לא היה רוצה לחזור,
2: זה לא... לא יודע מה קורה שם גם עם השבת, רובי קין נתן לו יותר פריבילגיות מהמאמן החדש שבא, אז יכול להיות שנשחק לו תפקיד, בסוף הסוף.
1: יכול להיות שרובי קין עכשיו יעשה את המהלכים האלה, אתה יודע, לתת לו...
0: רובי קין כבר לא שם, כן.
1: לא, את האורח חיים שלו, הכוונה.
2: עוד לא נגמר חלון לעבור, אתה יודע שמכבי לא יוותרו.
1: לא יוותרו, בסדר.
2: וגם אם גבי יבוא, מכבי אם לא יהיה אירופה, ואפים ללוגן, וזיזו
1: שחר ילך, וגבי יבוא. שנייה, הבאת נכון? אם אני לא טועה. לא מספיק. ובשביל להביא את גבי קניקובסקי, אני לא צריך לנהל מקצועי זר.
2: נכון.
1: נכון? אז זה לא מספיק. אתה מסתכל על הרכב של מכבי תל אביב, אז אוקיי. אז בסוף אלוף האלופים באים, עושים ניצחון סופר משמעותי נגד הפועל באר שבע, בטרנר. ובסוף נגד שריף טירספול נראים מצוין. וכל הפרסה הזאת שקרתה עם רוי רביבו והסנטה, ומודחים נגד צסקה סופיה, ובוא. זה הולך לי, זה נראה לפי המשחק הראשון שמכבי הולכים להיות בעונה כמה שנים מכבי תל אביב לא עשתה אירופה? הרבה מאוד שנים.
0: מה, מתי בפעם האחרונה היא לא עשתה אירופה?
1: כן, אפילו לא קונפרנס, שאני אגיד לך יותר מזה. מכבי תל אביב בקונפרנס זה גם לא מספיק. אז עכשיו אתה מגיע למצב,
0: שם יכולה להשיג ניצחונות ולשפר את הניקוד שלה, דווקא זה
1: יכול להיות לומר. אוקיי, ועדיין אנחנו היינו עם מכבי ביחד בקונפרנס, זה לא זה. אתה זוכר נגד מי שחקנו?
2: אני זוכר, אבל כי אני עכבר, אבל...
1: אוקיי, אני זוכר, אני...
2: אל סינקי, אל שקרת, כאלה קבוצות.
0: בדיוק, על השקרת, וואו,
1: על
0: השקרת,
2: אל שקרת, אל שקרת.
1: עזוב,
0: בשיא אזור המלחמה.
2: אבל הם עושים מהלכים, אתה רואה, הם רוצים את גבי באיזשהו מקום, יודעים שזה שובר שוויון בכדורגל.
1: קנדי, זה לא מספיק.
2: תן להשחיל מילה. אלי דסה, לפי מה שאני שמעתי, מחשושים עם המנהל המקצועי של מכבי תל אביב החדש, בדק מה קורה.
1: אבל עוד פעם, תסכים איתי שבשביל גבי ואלי דסה, אתה לא צריך מנהל מקצועי הזה.

0: למכבי אין בלם, צריך את הסנטה בלם, בגלל זה צריך את אלי במגן ימין.
1: והוא רק בלם, והוא משחק כל מיני מגן ימני.
0: נכון.
1: הוא לא יכול לעבור את החצי, כי יש לו אבזם ברגל. אתה מצפצף לו. מה אתה צוחק? אני לא צוחק.
0: פעם מתחשמל?
1: לא, הוא לא שחקן. מכבי תל אביב צריכה ליזום, שני מגני כמו, במיוחד אם רואי רביבו יעזוב, אתה חייב את אלי דסה בקבוצה.
0: ובעיקר, ובעיקר שאתה מסתכל על מכבי תל אביב, וזה הכי חורה לי בכל הקבוצה, שאתה מסתכל, איבדת את צעיתי, ויש לך כרגע רק את דוד אחרי עונה שהוא לא היה טוב. אוקיי, אני מאוד מעריך אותו ומחזיק ממנו ומאמין בו. חושב שהוא יכול לחזור ליכולת של לפני שתי עונות, עם רובי קין, שהוא היה ממש ממש משמעותי באליפות. אבל כרגע צעיתי הלך, לא הבאת המחליף. אוקיי, אתה יכול לאבד את אבו פרחי, להגיד לך שזה מספיק אסתר ומדמון, זה לא מספיק. אוקיי?
1: מדמון מעלימים אותו שם, יפה, אני לא מבין מה קורה עם הילד הזה.
0: יפה, והכי חורה לי מהכל, קנדיל, הכי חורה לי מהכל, צמד בלמים, מכבי תל אביב, קמרה ורז שלמה, זה צמד בלמים של אתה לא עושה מקום שתיים. בסדר?
1: לא, שאתה בתור מגן, זה היה מזכיר לי את אבדולאי סק, שהם אחד מהם הכדור, אתה עם דפיקות לב, אין שקט, אני אוהב שקט,
0: אין שקט, שקט. מה אתה רוצה משוער ובלמים? אתה רוצה שקט?
1: יש אחד שהיה לי איתו שקט?
0: איתן טיבי הגדול.
1: איתן טיבי.
0: ברור, בסדר.
1: הוא עם הכדור, אני יוצא מעיניים ורץ קדימה.
0: ברור, ברור.
1: וגם משאיר אותו.
0: אבל עוד פעם, אני אומר, בשביל זה מאוד מאוד חשוב להביא את דסה, בשביל שתוכל לשחק עם הסנטה בלם, כי הסנטה לפחות זה בלם אחד, שגם יודע לשדרג את קמרה.
1: למה, אתה משלם לדסה 450 עכשיו? הוא רוצה מחר, אני רוצה
0: שנתיים בעוד. אני לא חושב שדסה גם יבוא בפחות.
1: כמה אתה משלם לו? אתה מנהל מקצועי של מכבי תל אביב.
0: אני עכשיו נותן לדסה, כן, נותן לו 350 לשנתיים, כן, חד משמעית.
2: כן, בגיל לא שנתיים?
0: כן, כן. זה העניין, שהוא לא יגיע, אבל...
1: ומה עם בן ארוש וסגי וחסקל, ואם זה יהיה מפעל אחד, זה סיפור, כאילו אתה... יש לך גם את סגי שמרוויח סכומים.
0: אני הולך על זה, כי עוד פעם אני אומר לך, אני חושב, סגי שעונה אחרונה בחוזה, אני חושב באמת שהסיכוי היחידי שאתה תוכל לשחרר את הסנטה לגמרי, לעמדת הבלם, זה אם אלי יגיע.
1: חד משמע. בסדר?
0: עם סגי ועם נועם בן ארוש, אתה תראה את הסנטה הרבה מגן ימין. בסדר? ומכבי קרי... טוב, מילא, אל תביאית אלי. תנחית לי רגע בלם מפלצת.
1: עוד שואל. בלם מפלצת שהם הנחילו שהוא המסלחר הכי גבוה בליגה טל, זה קמרה, והנה, אתה רואה.
0: בסדר, אוקיי, אבל אתה רואה שזה לא מספיק, אז תביא עוד מישהו, תשחרר את קמרה, תעשה מהלכים, בסוף אני מסתכל חודשיים עם המנהל המקצועי הזה. אין בשורה. בסדר? ועם כל הכבוד לניצחון הזה של מכבי תל אביב, אני לא מסתנבר מזה, ואני חושב שמכבי בבעיה. נקודה.
2: יום חמישי, משחק קריטי ביותר, משחק הגומלין מול
0: לוגאנו. אתה יודע איזה מכה זה למכבי אם לא עושים אירופה בכלל?
2: לא, זה תהיה מכה
1: אנושה. מכה עצומה, אבל אתה יודע, הם לא באו מוכנים לעונה הזאת.
0: אז זה מה שאני אומר.
1: כאילו זה היה בשנה,
0: אבל מתי?
1: כל השנה אנחנו אומרים את זה, אבל הפעם זה היה מוגזם.
2: אבל מתי הם באו מוכנים לעונה?
0: אז תמיד מכבי תל אביב, תמיד קוראים, הדברים קוראים במכבי, ושנינו יודעים, שחקנו במכבי הרבה שנים, בהילוך אחר משאר הקבוצות. אתה יודע, אין במכבי תל אביב בעלים שחי את המועדון ברמה הגיאוגרפית, נקרא לזה, הוא לא כאן.
2: נכון, חי בשעון אחר, באזור זמן אחר, לוקח לו זמן להגיב.
0: ושהיינו שחקנים היינו אוהבים לצחוק על זה. רגע, זה מתעכב, אני אגיד לך למה. כי אצלנו יום, עכשיו בקנדה לילה, ואז שיהיה בקנדה יום, אז אצלנו לילה.
1: די עם הסיפורים האלה, אני לא קונה את זה, אתה יודע.
0: ברור שאתה לא קונה את זה, בסדר? אני מספר פשוט על הסטלבט.
1: עכשיו שהם רוצים לשאול זמן, מיץ' לא ענה, או בקנדה, מי לא הגיע, סיפורים, די.
0: שיש לך ינקלה, ויש לך ברק אברמו, ויש לך אלונה, שהם פה נמצאים בישראל, דברים קורים יותר מהר. אז תמיד במכבי זה קורה בהילוך אחר משאר המועדונים הגדולים לפחות, וגם משאר הליגה. אבל העונה זה מוגזם. אתה הגעת, הבאת גם נהל מקצועי זר, הגעת כבר, העונה כבר התחילה, אתה עוד שנייה מודח מהקונפרנס, לא מליגה אירופית, ואין לך שחקנים. חסרים לך 3-4 שחקנים. אין לך מחליף לסעיתי, אין לך בלם, אין לך מגן ימין, אתה רוצה להביא את
2: הלידסה. אני עושה את השנים עם איביץ' שגם התחילו קטסטרופה באירופה, והרגישה הקבוצה לא מוכנה, וכאילו לא מוכנה ברמה כזו שכמעט מזלזלים במפעלים האירופיים, ואז העונה נגמר בשנים האלה.
0: בעונה אחת הם עשו
2: אליפות בהליכה, נכון?
0: שתי עונות, אני חושב.
2: כן, כן.
0: האלה ספציפית, אבל אני אגיד לך מה ההבדל. בעונות האלה, אתה יכול להשוות את הליגה לליגה עכשיו, מבחינת התחרותיות של הגדולות, שבעונות האלה מכבי חיפה לא היו רלוונטיים, ביתר לא רלוונטיים, הפועל תל אביב לא רלוונטיים, מה היה לך בליגה? לא היה לך קבוצות שבאמת יאתגרו את מכבי. עכשיו אתה מגיע...
2: באר שבע אז היו אחרי הסי.
0: ובאר שבע, נכון, היו אחרי הסי. עכשיו אתה מגיע לעונה, באר שבע בסי, ביתר בסי, מכבי חיפה לא בסי, הפועל תל אביב בסי, מכבי תל אביב, אתה יודע, יש לך 4 קבוצות שאתה לא תופתע עם אף אחת מהם תעשה אליפות.
2: נכון.
0: כמה שנים אחד, תסתכל כמה שנים אחורה, אתה יכול להגיד את זה על הליגה, אתה יכול להגיד את זה אולי על שתי קבוצות.
1: קודם כל, כל מה שאמרת מסכים איתך חד משמעי, אבל... טל, בסוף אין חוקים בכדורגל, הנה, מכבי חיפה בנתה הכל מההתחלה, בלי אירופה, בלי כלום, ראית איך הם נראו גביע
0: טוטו? לא, לא, לא, לא, לא, קנדיל, קנדיל, קנדיל, תעצור.
1: נכון, מכבי תל אביב ואירופה...
0: איך שנגמרה העונה הקודמת של מכבי חיפה, כבר יכלנו להגיד שמכבי חיפה הולך למקום לא טוב.
1: מסכים, אבל היו עונות שמכבי מתעכבת, מתעכבת, וגם לפני שנתיים יכול להיות שהיא התעכבה, והיא לוקחת אליפות בסוף.
0: אז אני, אוקיי, מסכים איתך, אני השנה חושב שזה לא יכול לקרות, כי גם הפועל תל אביב, גם בית"ר ירושלים, וגם הפועל באר שבע, נראות הרבה יותר טוב ממכבי תל אביב כרגע.
2: דור פרץ.
0: אני אמרתי משפט, סליחה?
2: כן.
0: אני אמרתי משפט, היום דרבי תל אביבי. אוקיי, התווכחתי על זה עם איתי ברדיו. היום דרבי תל אביבי, דרבי של הפועל,

0: אני חושב שהפועל פייבוריט. מה דעתך על זה?
1: לא פייבוריט.
2: לא בטוח.
0: אוקיי, זו דעתי.
2: שוויוני לחלוטין. אני חושב שזה המחמאה הכי גדולה, זה העלבון הכי גדול למכבי, והמחמאה. שוויוני.
0: תגיד, ראית את הפועל תל אביב נגד אטלנטה?
2: עלבון, עלבון, כי בעיני רוחה, מכבי תל אביב במקום אחר, אבל זה לא המצב.
0: הייתה במקום אחר, זה מה שאני אומר. כל ההתנהלות, הייתה ועודנה. כל ההתנהלות, אני חושב שהיום, וראית את זה גם בעונה שעברה בדרבים, ובמיוחד אחרי שאתה רואה שהפועל תל אביב הולכת לעונה שנייה עם אותו מאמן, עם אותו שלד.
3: אתה רואה את העונה הזאת?
0: אני חושב שלא.
2: וואלה.
0: כן, אני חושב
2: מעניין
0: שלא.
2: מאוד, מעניין מאוד. מילת, בכל זאת, היילייטים, היילייטים מהמשחק. בוא
3: ברק יצחק כן? עכשיו ישן בשני בניינים, אחד בקריית שלום ועוד אחד בכפר גליל.
2: למה, בקריית שלום יש לו סיכוי?
3: הוא מציץ מהחלון.
2: בקריית שלום יש לו סיכוי אמיתי?
0: אני חושב שיש לו לובי טוב שם, מורן מאירי מאוד מאוד אוהב אותו, ויש לו לובי טוב.
2: אז למה זה לא קרה קודם?
0: אז אני חושב שזה גם לא קרה, בגלל הסיבה שגם אם רן קוז'וק לא היה לוקח אליפות ולא נשאר בהפועל באר שבע, הוא גם לא היה מגיע למכבי תל אביב. אני חושב שמיץ' מאוד מאוד איתן בדעתו, מיץ', ג'ק, מאוד איתנים בדעתם.
2: לא ישראלים.
0: לא להביא מאמן ישראלי.
3: לא מבין את זה.
0: למרות שיש לו לובי מאוד מאוד טוב, אני חושב שאתה יודע, מכבי, אתה יודע, הייתה יכולה לשים את האדם על רן קוז'וק, והיא לא עושה את זה, זה חלם ש... אין כזה.
2: ברק יצחקי, אגב, יהיה המאמן הישראלי הראשון שיחזור למעגל, לדעתכם?
0: אני חושב שלא. אני חושב שלא ברק, אבל אני חושב שאף לא מאמן ישראלי אחר.
2: לא במכבי,
0: לא במכבי.
2: אבל באחת הגדולות, נגיד?
3: חושב שברק.
0: כן, ברור.
2: כן, הוא הראשון.
0: 100%. מי יש עוד בקטגוריה הזאת?
3: אני גם חושב שמכבי חיפה זה על הפרק חזק, כאילו מחכה ומחכה.
0: לא, אם זה...
3: אם אני ברק יצחקי עכשיו, אני מסתכל כל יום של משחק של מכבי חיפה.
0: עם נרות.
3: כן, לא מאחל בהצלחה.
0: עם נרות, עם נרות.
2: רגע, ולא, רגע, עם נרות, עם נרות, אבל...
3: גם כולנו נרות, שאנחנו לא נבטפקים.
0: וזה בסדר ולגיטימי גם צריך להגיד.
3: חד משמעות.
2: יושב עם נרות, אבל אולי יש מצב שהוא יושב ואומר לעצמו, יו, אלוהים, איזה בור עמוק, מה, אולי...
0: מה זה איזה בור עמוק? אז אל תיקח את התפקיד.
3: לא, הוא ייקח את התפקיד, אבל ייקח אותו לשנתיים לפחות. ששנה הבא הוא יכול לבנות.
0: לא, בטח הוא ייקח לעונה.
3: נו, ברור.
2: כן, כי מכבי חיפה עכשיו...
0: אף מאמן ברמה לא ייקח...
2: עשיתי למשוך אתכם לפרגן לדור פרץ וכן, אבל עשיתם את זה קודם, אז אני חוזר אחורה דרך יצחקי ונעבור לדבר כבר על מכבי חיפה בעצם. הבור שם לא כזה עמוק ברמת הסגל, ועל אף הבנייה המוקדמת של העונה, שהמאמן צריך שנתיים כדי לתקן.
0: בסוף אם אתה בא ולוקח את התפקיד, זה אומר שאתה מאמין בזה שאתה יכול לשנות את ה... אתה יכול להפוך את הקערה.
2: אפשר לשנות? כאילו יש שם חומר מספיק טוב כדי...
0: אני חושב שמכבי חיפה נראית הרבה יותר גרוע מסגל השחקנים שלה. אתה מסתכל על האמצע של מכבי חיפה. עזוב שאלי עכשיו פצוע. אלי מוחמד, נאבות רטנר, ירין לוי, איתן אזולאי, ברוניניו. בהתקפה כן, יש להם בעיה, קנג'י חורה.
3: סדריק דון,
0: קנג'י חורה, זה לא זה. תכף ניגע בזה שהוא בכלל קפטן מכבי חיפה, שזה גם עוד אירוע.
2: קנג'י מנהיג, הוא אישיות חזקה מאוד.
3: תגיד. כן, מנהיג, אבל...
0: זה קפטן מכבי חיפה.
3: אלי מוחמד, הנה אני אומר לך פה בידיעה, זה שאלי מוחמד, גמור מהסיטואציה שלו במכבי חיפה, ואם הוא יכול מחר בבוקר הוא לוקח טיסה.
2: רק על הסרט?
3: גם על הסרט, גם על ההתנהלות, בהתחלה לא נתנו לו לפתוח, כל המחנה אימונים, וזה דברים שאני אומר לך, בדוק מה שאני... גם במחנה אימונים לא התייחסו אליו, לא כלום, אחרי זה הגיע, נתנו לשחקנים אחרים לפתוח, ואז היה איזה קונסטלציה שהכניסו אותו, והוא היה מצוין, ואז באו אליו בשיחות בארבע עיניים, קח את הקבוצה עליך, אחרי שלא דיברו איתו כל הטרומונה, הוא כבר ירד לו אוויר, שחקן מאוד מאוד רגיש, מאוד, אתה חייב לתת לו ביטחון. שחקן הכי טוב מכבי חיפה, איך הוא לא פותח בהרכב?
0: הכי טוב, וגם נבות רדנה, באמת.
3: תגיד,
0: באמת אני שואל
3: אותך. ואני אומר לך שהוא טל. יש הרבה חילוקי, רואים את הסיטואציה במכבי חיפה, שחקנים לא טיפשים, גם ילד בתאי, בדק, רכרח, אם הוא יכול לעזוב את הקבוצה, אלי מוחמד, שחקנים דומיננטיים, אחי.
0: אבל בסוף, אם ברק בא ולוקח את התפקיד, כנראה שהוא מאמין שהוא יכול לשנות את זה. אם לא, אז לא, אז אל תיקח.
3: לא, אבל אתה...
0: לא, כי יונתן שאל, יונתן שאל, אם ברק לא מסתכל על הסיטואציה מהבית, לא עם נרות, הכוונה, בונה, אולי הברוך לא גדול.
2: אולי זה גדול עליי. גדול על כל איש מקצוע.
3: כן, אבל כשאתה מקבל הצעה ממכבי חיפה, אתה לא יכול
0: להגיד לא. אני חושב שאתה מקבל הצעה ממכבי חיפה לשנתיים, בשכר שהוא רוצה להרוויח בבית ירושלים ולא קיבל אותו, הוא ילך על זה, והוא ילך על זה גם בצדק, כי לא אומרים לא למכבי חיפה. ואם אתה לא מאמין ביכולות שלך בתור מאמן, אז מה אתה בעצם עושה
2: במצב? חרצנו את דינו של בחר מוקדם מדי, אז עם בחר הסליחה, אבל ככה הפלגנו בדמיונות.
0: אתה מאמין, שאתה שאלה, אתה מאמין שבחר עושה את העונה מכבי חיפה? אם אתה צריך להמר על זה.
2: לא יודע להגיד.
0: בינך לבין עצמך.
2: לא יודע להגיד.
0: מה אתה חושב?
2: הסיפור, העניין הוא כזה, אני מסתכל על מכבי חיפה, הסתכלתי עליהם במחזור האחרון, כאילו במשחק הדירוג של גביע הטוטו נגד הפועל ירושלים, וראיתי אותם בשבת האחרונה, ואני רואה סגל עמוק מאוד, מפוצץ באיכות, לא ישכנעו אותי אחרת.
0: רק באמצע, יונתן.
2: כמעט בכל עמדה. בהשוואה לרוב הליגה, כמעט בכל עמדה.
0: לא, אבל זה לא נכון להגיד, זה לא בהשוואה לרוב הליגה, כי רוב הליגה לא המתחרות שלך. אתה מסתכל על מכבי תל אביב, הפועל תל אביב, ביתר ירושלים, הפועל באר שבע.
2: מוכיחים לך לא פעם שאליפות או מאבק אליפות אתה עושה בזה שאתה מנצח את השמונה, תשע קבוצות שמתחתיך, לא בהכרח את השלוש שמעליך. אז זה גם משמעותי. הכל שאלה גם של מומנטום וכאלה. תשמע, כמות בלתי נתפסת של זרים, שחקנים, מנוסים, יודעים, משהו שם בחיבור לא עובד, בחיבור.

0: בחיבור יחד.
1: לא עובר חלק בגרון, לא יעזור. טל, הייתי שם, אני יודע.
2: מקום קשה, אה?
1: סיפור.
2: מקום קשה, כן.
0: תסביר לנו,
2: זה כולם אומרים, זה כולם אומרים.
1: אין, הכל קשה, עכשיו עשו ניצחון כולה נגד הפועל רמת גן. אתה יודע שאם בטעות היה 2-2, נגמרה עונה. נגמרה עונה, הכל שם זה...
2: בצדק אבל, אבל בצדק, סליחה, אבל בצדק. לא בגלל שבמחזור ראשון עשית 2-2 מול הפועל רמת גן. בצדק, בצדק. אני אגיד לך למה. אתה מכבי חיפה הגדולה? לא, באמת, תקנו אותי אם אני טועה. אתה מכבי חיפה הגדולה, יש לך תקציב 120 מיליון שקל. אתה מגיע משחק ראשון של הטוטו, 30 אלף בסמי עופר, דקה 50, 3-0 הפועל חיפה. לא יכול לקרות. עזוב את זה, לא עוברים שלושה ימים. אתה משחק נגד קריית שמונה במושבה, אם אני לא טועה.
3: בנתניה,
2: דקה 40, 3-0. תגיד, מה?
1: טל, משהו בהתנהלות,
2: סליחה, זה לא יכול לקרות למכבי חיפה. לא עובר לי בגאון, זה להפסיד אפשר בטוטו.
1: טל, שנה שעברה, עולים לקבוצה הבוגרת, אדם גרינברג, איפה הם? שטייפמן, ארזי, כולם מושלים, לא, כי שנה שעברה הם עשו איתם איזה משחק טוב, משחק שניים טוב.
2: אז אמרו, אנחנו הולכים עם הצעירים.
1: כן,
2: כי זה נוח. כי זה נוח.
1: אתה לא יכול, אז כל פעם משתנה, ובתחילת עונה, ואני שמעתי, וזה בוודאות, כי אני יודע מה קרה שם, אנחנו הולכים על 3-4-3, בונים סגל ל-3-4-3.
2: נכון, זה נכון.
1: עכשיו משנים. פתאום הצעירים לא, פתאום זה כן.
2: מועדון מאוד מאוד אימפולסיבי, וראית את זה, אתה יודע, מבחינתי לפחות, בהחלטה הזויה הזאת, לפטר את בחר ואלברמן.
3: זה החטא החטמון בסופו של דבר,
2: בעיניך. שאלברמן, 3 שנים מכבי חיפה, 3 שנים אליפות בתור מנהל מקצועי, וליגת אלופות. אז עונה אחת פחות טובה, וקיבלת 5 בדרבי. עונה אחת פחות טובה. בעונה של מסי, זאת הייתה עונה מקום שני, ליגה אירופית. הייתה גם עונה טובה חד משמעית. אוקיי, אז סליחה, אז 4 עונות. אז עונה אחת פחות טובה, וקיבלת 5 בדרבי. החלטה אימפולסיבית, וזו מכבי חיפה. מכבי חיפה מאוד מאוד אימפולסיבית, ובגלל זה בדיוק קורה מה שקנדיל מדבר עליו עכשיו. שבונים 3-4-3, טוב, טיפה לא הולך בטוטו, טוב, שינינו. אבל רגע, אבל בנית בקיץ 3-4-3. אז ברגע שהכל אימפולסיבי וכל הזמן משנים דברים, אז ככה זה גם נראה. ומעבר לזה תוסיף, מכבי חיפה אנרגטית. איזה מנחוס. גלאזר מגיע, בום, ברך נתקע בצונמי.
3: מה הקטע הזה?
2: האו צולבת, פיינגזיכט,
3: קורנו. אולי מתוך מבפנים או...
2: חוסר מזל, נטו.
3: חוסר מזל? אין פה איזה משהו רשלני בהתנהלות?
2: אני אומר לך, אני כל הקריירה הייתי... מה זה כל הקריירה? עד גיל 29, בריא כל הזמן. אוקיי? פתאום בגיל 29 אף עלי הברך באיזה תנועה לבד, בלי אף אחד.
3: לא, בסדר, לפעמים, לא יודע, ניהול לא נכון של עומסים, דברים כאלה.
1: אני חושב ש... פציעות של ראית, צונמי וגלאזר זה היה כאילו...
2: אני חושב ש...
1: זה לא עניין של שיר.
2: אני חושב שדווקא מכבי חיפה מהבחינה הזאת, מבחינה פיזיולוגית, מבחינת משאבים שמושקעים באספקט הזה, מכבי חיפה מועדון גדול שמשקיע, שיש להם צוות טוב ויודעים לנהל עומסים, אני לא חושב שזו הסיבה. זה... ראית גם פייגזיך שנה שעברה, פשוט דרך לא טוב על הרגל. זה חוסר מזל נקודה, אבל זה הכל ביחד מתחבר לזה, שאני עוד פעם אומר...
3: כדורגל הישראלי של פעם היו מביאים איזה...
2: יכול להיות שזה מה שהם צריכים להחליף מזוזות, לא יודע מה לעשות, מלח על הקווים, אני לא יודע מה לעשות. כשאתה מגיע לרמת מנחוס כזאת, אני כבר מאמין בהכל. הכל, תעשה מה שאפשר בשביל לשנות את זה. תצליח, לא תצליח.
3: אמונה תפלה, נערץ, היא חשובה.
1: לא, אני אומר, על מכבי חיפה, שאני מסתכל, הייתי שם, הייתי מכבי חיפה, כל מה שואלים אותי, זה דבר ראשון שואלים אותי. אני אומר, יש פערי רמות בין המועדונים, צריך להגיד את זה.
2: פערי רמות גדולים.
1: יש פערי רמות, מכבי תל אביב, הכל אחרת, הכל אחרת. אני לא רוצה להרחיב עכשיו, כי זה באמת, אתה יודע.
3: לא, זה מעניין.
1: לא, הכל אחרת, יונה, הכל, בהתנהלות, הכל אחרת.
2: קודם כל, ברמת, אנחנו רואים את זה בעונה 2 האחרונות, זה לא קורה כבר במכבי תל אביב, וככה מכבי נראית בהתאם. אבל במכבי חיפה, הכל יוצא. לרוב הכל יוצא.
3: גם מתוך חדר הלבשה?
2: הכל, לא, הרוב יוצא, מה הוא שכן שם הוא יגיד לך.
1: אז אני אסביר לך, וזה ביום ראשון, יש משחק ביום שבת, סיימנו משחק בשבת, יום ראשון אחרי זה, כבר בתקשורת של חיפה מפורסם מי בכיוון לפתוח, והשחקנים בכלל לא יודעים. יש הרכב בתקשורת לפני שאני יודע שאני פותח, אני מסתכל בתקשורת.
3: והתקשורת יודעת, כאילו, הם לא מחרטטים.
1: נשבע לך יומיים שלוש לפני
2: יונה,
1: אני יודע. יומיים שלוש לפני, אני יודע מי הולך לפתוח.
3: נגיד, ברור, אבל נגיד, מאיתנו התקשורת מצפים להביא הרכבים, אז אנחנו מעריכים ורואים מפה ושומעים משם. אבל אתה אומר, אתה מבפנים,
2: שם לרוב הם פוגעים.
3: זה יצא מתוך הקבוצה.
2: אני אומר לך שאני שחקתי במכבי תל אביב, ואנחנו משחקים נגד מכבי חיפה. הייתי נכנס לאתרים, אתה יודע, כדי לראות כתבות על מכבי חיפה, של כתבים מחיפה, כי הייתי יודע שזה אמת. אני יודע, לפי מה שהם כותבים, אני יודע איך ישחקו. תספר להם את הסיפור שלך, בבקשה, על הלם שגעת למכבי חיפה, עם האוהד הזה.
1: הם יודעים, יונה בטח שם.
2: סיפרת את הסיפור הזה?
1: סיפרתי אותו פה איתך.
2: זה היה פה?
1: כן.
2: אוקיי, אוקיי, חשבתי סיפרת.
1: לא, יונה, אוהד של מכבי חיפה, נכנסתי לחדר, לרכב, פשוט אמר לי, פה זה מכבי אמיתי, תתחיל
2: להתעורר. זה לא יכול לקרות לך במכבי תל אביב. מכבי תל אביב סטריליות, שאתה מגיע לקריית שלום, אתה לא פוגש אוהדים. יש מאבטחים.
1: גם אני לא עכשיו, יודע, לא תגיד לי עכשיו, בא דן גלזר למכבי חיפה,

0: מכבי תל אביב, בואי, יש לי מודעות.
1: בסדר.
0: מגן שני,
1: עדיין עצם זה שבאת ממכבי, כאילו.
0: והם היו, הם באו עליי על הראש, כאילו אני עכשיו, אני צריך להוביל את מכבי חיפה, וזה לא הכיוון בכלל, לא באתי להוביל, באתי להיות מגן שני, וגם היה את פיינגולד וסונגרן, ואין לך עליי לשחק על כל הקאפ בחמש.
1: תבין, תבין.
0: והייתי משחק 10 דקות וחגיגה.
1: זה לא יכול לקרות לך במכבי תל אביב.
0: חבר שלך.
1: מי?
0: עם הקרה, טלטלים.
1: רובן?
0: כן,
1: רובן היה חוגג עליך?
0: רובן היה...
2: מה זה אומר?
1: בחיית רובן?
0: הייתי נכנס 5 דקות, הוא היה מנגן על 10 דקות, למה ולמה לא פיינגול ולמה לא אלי מלך ולמה לא אומן נוער. רובן היה רוקד עליי.
2: לא באת לו טוב בתור פרשן?
0: לא, הכל מקצועי אצל רובן, אני סומך עליו, כנראה לא מחזיק מני, בסדר.
1: גם יכול להיות.
0: יכול להיות, היית פעם מישהו שבאו אליו עם מכונה באמצע פודקאסט, זה רובן יהיה ראשון.
2: זה הזמן, לחסל חשבונות בפודקאסט, ככה צריך.
1: אחלה רובן, עכשיו אתה תכיר אותו, אתם תתחברו, מבטיח.
0: רובן זר.
2: איש יקר, בסדר, מותר לו גם, זכאי לדעתו. באמת, היה שם תחרות רצינית מאוד על ההרכב, אמרת כבר עכשיו.
0: בהתחלה, שאני הגעתי...
1: תבין כמה הם שוגעים.
0: כשאני עזבתי את מכבי תל אביב, הסוכן שלי אמר לי, תקשיב, לא יקרה. אתה לא תהיה במכבי חיפה, זה לא יקרה. יש להם את פיינגולד, יש להם, שהוא סיים עכשיו את המונדיאל איתו. יש להם את אלי מלך, שחוזר מהשאלה באפולה, דפק שם העונה עם איזה 8-9 גולים. יש להם את...
1: סונגרן, שהביאו.
0: סונגרן.
1: יש להם את ענן.
0: ואת רז מאיר, ואת ענן.
2: וואו.
0: אמרתי, רגע, רגע, רגע. ואז היה לי בטר, כבר דיברתי עם אברהמוב, סיכמנו את הסכום
1: עם כל. אחרי הפערים גדולים
0: בסכום. לא. מה זה פערים גדולים? חיפה הציעו לי
1: הרבה
0: יותר. בהתחלה זה היה רק בטר. קודם כל הייתי בתאילנד, ואני מקבל טלפונים. בהתחלה הייתי בלחץ.
1: אימוניס?
0: תבלי קבוצה, כן. אימוניס וסן. הייתי בלחץ, מתקשר אליי טל בן חיים הבלם, אומר לי, תקשיב, היה פרסומים כבר שאני הולך לסגור בביתר וזה, מתקשר אליי טל בן חיים הבלם, אומר לי, תקשיב, יואב קץ ורוני רוצים אותך.
1: זוכר את זה. שנתיים מרגז.
0: תגיד לי מה אתה רוצה.
1: שנתיים מרגז.
0: אמרתי, לא רציתי להגיע לפול חיפה בלי קשר, בלי לבוא, כי לא ידעתי שיהיה לי ביתר, הפול תל אביב, מכבי חיפה, זה מקומות שאני חלם לפני, וגם המרחק שם זה צריך לקחת את ההליקופטר של עמוס.
1: זה כאילו אחרי, סיימת את חיפה, סיימת את הקריות, הפול חיפה.
0: כשהייתי מגיע, כל הזמן שהייתי מגיע לחיפה, הייתי חושב שהיה צריך להיות לי עוד חצי שעה נסיעה, הייתי הולך לפול חיפה. לא משנה, טל בן חיים, זרקתי לו תוצאה לא הגיונית, לשלוש שנים, הוא אומר לי, אני בודק. יונת, הייתי?
2: הוא
0: אומר לי, אני בודק, אני אדבר עם יואב, יואב רוצה, גם היה שם אז גולן שהיה בחדרה.
2: נכון, אורן גולן.
0: אורן גולן היה שם, הוא אומר לי, תקשיב, אני מדבר עם אורן ויואב, אני בודק, מאוד רוצים, מאוד רוצים, עובר יום, יומיים, אמרתי להם, כאילו, בתאילנד אני אומר להם, תקשיב, הוא לא ישלח כאילו מה שביקשתי, זה לא הגיוני, סתם. פתאום הוא אומר לי, החוזה מוכן. הייתי בהלם. הייתי בהלם, ואז בא פתאום מצא עם מכבי חיפה, שהיא טרפה את כל הקלפים. חזרתי לארץ, אלברמן אמר לי, חכה, כאילו, שאני לא אלך לחתום באיזשהו מקום אחר. ואז חתמתי, ואז אלי מלך הלך להשאלה, ורז מאיר הלך להשאלה, ואני נכנסתי למשבצת. אגב, אגב, אגב, אנשים לא שמים לב לזה, 37 הופעות בכל המסגרות בעונה הזאת במכבי חיפה אני, ואנשים מתייחסים כאילו שחקתי דקה ופתחתי רן וויאריאל וגנק, ומצוינים ועולים שלבים.
1: למה? כי כשאתה מגיע מראש ככה, ולמה, ויש אלי מלך, ויש פיינגולד, ולמה, ולמה צריך להביא שחקן מכבי תל אביב בן 30 פלוס, אז לא משנה כבר מה אתה עושה, כבר, אתה יודע, זוכרים אותך לרעה.
2: 37 הופעות באותה בעונה היא?
0: 37 בכל המסגרות, ותבדוק אותי.
2: כי בתודעה, אני מעריך לך.
1: שחקה מאוד, באירופה.
0: ליגה אירופית, קרבות, הכל, כאילו, מסיימים בי.
2: בתודעה צרוב, צרוב לכיסא של הספסל.
0: ומנגד, בעונה השנייה,
1: אתה יודע מה זה 37 הופעות? זה המון.
0: ושבע הופעות בעונה השנייה. אבל זה כבר שהתחיל לי הבר, שהייתי מרוסק. ברק ניסה לתת לי עוד איזה הזדמנות נגד חדרה, שם זה הרסתי לו את המשחק, ועוד מאז לא זכת.
2: לפחות האיש יודע לקחת אחריות. יום שני, המשחק המרכזי של המחזור השני, מכבי חיפה, מכבי תל אביב, משחק שאין מנו דרך חזרה, כלומר, מי שיוצאת מנו מנוצחת באירוע הזה, וואו, תחטוף ותחטוף חזק, כל אחת בטריטוריה שלה, מעניין מאוד, כן, אחרי ששתיהן צולחות, אתגרים נוחים, צריך להגיד, גם מכבי חיפה יוצרת לעצמה מקדמה מוקדמת, ברוניניו, הזכרתם אותו בדברי הפתיחה שלכם, סוף סוף, סוף סוף מגיע שחקן...
1: סוף סוף רכש שאפשר להגיד בבינגו.
2: משדרג, מעל הזה, שובר שוויון.
0: קודם כל, שחקן הוא שחקן, אבל ברגע שבחיפה יהיה הפסד שניים, אז יישב לו פורטל כמו 200 קילו. הכל שם יהיה לו לחוץ פיסרים, הוא יראה את הביקורות של שני משחקים לא טובים, הוא יגיד, רגע, רגע, רגע.
1: כן, אבל מצד שני, קנדי, לאיזה אוויר זה נותן לך שמחזור ראשון אתה נותן צמד? הקבוצה חושך, ואתה עכשיו כאילו, אתה יודע, גם יהיה לו חסד מסוים.
0: כן, יש לו חסד.
1: הוא הביא 3 נקודות, הוא הביא ניצחון בתקופה ש... כמו שאמרת, אם יש 2-2, נגמרה עונה.
0: מתהפך מהר מאוד שם, אבל טל.
1: כן, אבל זה ייתן לו
0: חסד לכמה משחקים.
1: זה ייתן לו אוויר, זה ייתן לו אוויר. עכשיו, ברגע ששחקן איכותי מקבל אוויר, אז אתה יודע, גם יכול להידבק לו במחזורים הקרובים פתאום, ואז בכלל...
0: פתאום עם 5 גולים עוד לא התחיל העונה.
1: בדיוק, בדיוק.
0: כן, אני מסכים, אבל עדיין, בסוף בסוף שחקנים טובים, הוא צריך שחקנים טובים סביבו, בסוף הם צריכים בלי לזלזל עם סילבה קני,

0: עם חורי ועם סדריק דון בהתקפה, זה לא מספיק. זה לא מספיק.
1: סדריק זה סיפור
0: מאוד מוזר בעיניי. אני גם חושב שזה לא התפקיד שלו, בעיני. אבל כן. לא ניכנס לזה.
1: מאוד מוזר בעיניי, מעניין לעקוב. אני משיחותיי הספורות עם חברים מועדי מכבי חיפה, לא יכולים לראות אותו, ממש לא מחזיקים ממנו. אני ממש מקווה ש... או שיחזור הביתה, לא, אני מקווה בשבילו שימצא את הדרך, שימצאו את הדרך להפיק ממנו את הפוטנציאל שלו, הוא שחקן לרמות האלה, לא ישכנעו אותי אחרת, בטח בעיניי במרכז המגרש. מאוד מעניין, מאוד מעניין לראות לאן זה הולך. מילה על הפועל רמת גן, קשה גם אינדיקציה, קבוצה חדשה לגמרי, עושה שם מסאי, אחד הפרויקטים המעניינים, זאת אומרת שיגמר או בירידת ליגה מהמקום האחרון, או בהישרדות מטורפת שאף אחד לא לקח בחשבון. בטח לא נראים, לפחות לא על פי גביע טוטו, וגם לא בדקות שככה מהרגע שלושה רב וצמק, די הצליחו להלחיץ את מכבי חיפה, נראה שיש שם חומר פוטנציאלי למאבק הישרדות מכובד מאוד, רמת גן.
2: הפועל רמת גן קבוצה טובה, חד משמעית, אבל אני חושב ש...
1: והייתה חסרה גם כמה שחקני מפתח.
2: הייתה חסרה, אבל אני חושב ש...
1: חוזז בראשם.
2: כן, זה הרבה יותר משחק רע של מכבי חיפה, ובגלל זה הפועל רמת גן נראתה ככה מאשר הפוך.
0: אנחנו נראים טוב בגביע הטוטו, לא?
2: כן, לא, אני לא מדבר על גביע הטוטו, אני מדבר על המשחק הזה ספציפית, אבל אני מסכים עם יונתן פה ש הם כן יכולים להישאר בליגה, אבל הם כן גם יהיו שם עד הסוף בבלגן.
0: חד משמעי, גם אני חושב הפועל רמת גן. מסי יצטרך לסחוט את הלימון, הוא גם צריך שיהיה לו קצת מזל בצד שלו. נראה שהוא פגע בזר 2, שזה משמעותי, עם קבוצה שנאבקת על הירידה, ואין לה איזה דומיננטים, פיגורות כאלה שיכולים לסחוט את הקבוצה.
1: בוא, צריך להגיד את האמת, זה היה קיץ, אגב, זה נכון לגבי כל קבוצות הליגה, אבל בדגש על נקרא להן השמונה בדרג השני, שלא, אין שוק ישראלי, אין כלום.
2: אין את מי להביא.
1: כל מי שטיפה טוב הולך לגדולות,
2: זה לא רק קיץ, זה לא רק הקיץ, אני אומר לך, אני זוכר את זה מתקופתי, שאתם לא מקצועי שנתיים אחורה, קיץ 24, אתה רוצה להביא שחקנים, אתה יודע, שחקנים שלא עשו כלום בכדורגל, גם מבקשים מספרים לא ריאליים, על אפס קורות חיים. אוקיי? והשוק הישראלי מת, ואין לך שחקנים להביא, ובאמת אני חושב שבגלל זה, אבל אתה אמרת את זה בעצמך, יש 8 קבוצות, שאתה יודע, יכולות בקונסטלציה מסוימת דגדג את הפלייאוף,
1: ויכולות
2: גם לרדת ליגה גם בתחילת מאי.
1: ולכן, בגלל זה המשכתי את מה שקנדי אומר, שזה יקום ויפול על הזרים בסופו של דבר. כשאתה, חלק מהקבוצות זה יותר מחצי מהרכב, 7-8 זרים, אתה פוגע בשלושה, ארבעה, אתה יכול לעשות פלייאוף עליון, עיין ערך הפועל חדרה המיתולוגית אז, שפגע בחמש מחמש, חמישה מחמישה זרים אז, ועשתה פלייאוף עליון. איך מה?
2: איך הגענו למצב?
1: שחדרה עושה פלייאוף?
2: לא, שאני שואל את עצמי על השוק הישראלי, על השחקן הישראלי.
1: שילוב של הרבה דברים.
2: איך הגענו למצב הזה? באמת ש...
1: אני חושב שיש הרבה מהאיכות יוצאים החוצה. תשמע, עם שחקן...
0: ואני אוהב אותו.
1: אני אוהב אותו. הרבה יוצאים.
2: אוקיי, מה זה יוצאים? השחקנים האלה שיוצאים...
1: כפרה עליו, אהוב ליבי, אגדת הפועל ירושלים, הוואקה השטה ליגיונר. זה אומר הרבה.
0: איפה הוא עכשיו?
1: בדינמו בתומי, אחלה עיר בתומי. יעד מומלץ לימי הקיץ, אלעד של גיאורגיה. לא רע. כאילו, אנשים מצליחים לצאת, גם. ובוודאי שהאיכות בלבל הגבוה יותר, גם
2: שם בחוץ. לא, הלבל הגבוה זה לא רלוונטי לקבוצות האלה שאנחנו מדברים עליהן, אבל בעצם גם השחקנים אומרים.
1: רלוונטי לגדולות, מאוד משמעותי. מה, גם מכבי חיפה עם 8 זרים כל משחק.
2: תסתכל על זה גם, 7-8 שנים אחורה, לדודו דן, לא היה מוציא לך כל שחקן שעושה רבע עונה טובה לבלגיה.
1: כן, היה...
2: גם היית באירוע, זה היה פשוט... ההצעה היה שונה, אני חושב. היה הרבה יותר שחקנים ישראלים טובים.
0: אבל פתח שוק לישראלים, פסיכי.
2: אבל תסכים איתי שגם היה הרבה יותר שחקנים ישראלים טובים.
0: יש להם גם עניין שם, עם ה-MLS, יונה, אם אני לא טועה, שאם מביאים מישהו מתחת לגיל 23, הם שלמים עליו פחות מס, והם גם רואים, אתה רואה, ישראלים שלנו שיוצאים מפה, מספקים את הסחורה שם, באים לראות, תגיד לי, על בופחי 6 מיליון יורו?
2: 6 מיליון דולר.
0: 6 מיליון דולר, אתה משלם?
2: ברור שלא, אבל עוד פעם, זה...
0: אז זה גם נהיה לא נורמלי, כי פתאום הסכומים נהיה, זה סכום שאתה היית משלם אולי על ליאל הבד, הענן חלייניק נמכר.
2: פעם אתה הולך רחוק, אני יצאתי לספרטה פראג ב-3 מיליון יורו בגיל 28.
1: מספרים אז היו אחרים, 3 שלה זה 6 של היום.
2: פיינגולד יצא בכמעט אותו סכום, אחרי... ומה לא עשיתי בליגה הזאת ב-10 שנים?
0: ואומר לי, קנדיל, אני מבסוט, ואני פה, ודורג'מאן, הולכים לפלייאוף, למשחקים של בוסטון, נהנים, אין שם לחץ, אתה מפסיד, הולכים לקהל, מוחאים כפיים, מה צריך פה את הבלגן? יבוא לו ניסן קאן, יסלה פה.
1: מה אתה צריך את זה?
2: בליגה יותר קשה לדעתי.
0: אומר את האמת, יונה, אני מכבי חיפה, היה שלבים כבר לא יכולתי לשום.
1: ה-MLS יותר קשה מפה. ה-MLS יותר קשה.
0: מאיזה בחינה?
1: איכות והכל.
2: לא יודע.
1: איכות, מקצוענות, אין מה להשוות.
2: לא יודע.
1: בכאב אני אומר את זה.
2: במקרה, אתמול ניהלתי שיחה עם שחקן שמשחק ב-MLS, והוא גם אמר לי, כדורגל פה יותר נוח, יותר קל לשחק פה בליגה הזאת.
1: בישראל?
2: לא, משחק ב-MLS.
0: אין לחץ.
1: אוקיי. לא אין לחץ. כן.
2: אלמנט הלחץ הוא מאוד מאוד משמעותי. זאת אומרת, אם אתה משחק בליגה, שהלחץ הוא גבוה והרמה טיפה פחות, זה הרבה יותר קשה מאשר לשחק במקום אחר, שאין שם לחץ, והליגה טיפה ברמה אפילו יותר גבוהה.
1: על פי רוב...
2: הוא אומר, שחקים כדורגל, הוא אומר, אתה בא בארץ למשחקים, מלחמת

0: עולם.
1: על פי רוב, כשחקן זר, יהיה לך, תמיד אתה תהיה עם מדרגת לחץ פחותה משחקן מקומי.
0: הוא אומר, גם אם אתה מקומי, הכדורגל שם הוא אחר. באים לשחק כדורגל. אתה יכול להפסיד, אתה יכול לנצח. אתה יודע, גם אין שם יורדות, אם אני לא טועה.
1: כן, סיפור שם מוזר.
0: אתה מבין, אתה יכול להשוות.
2: אתה הולך למשחק בניו יורק, שלושה ימים לפני, אתה מסתובב, נוסע בלפני.
0: בדיוק, הולך לטיימס סקוויר, קצת מסתלבט.
1: ראיתי בקיץ, ראיתי.
0: מה אתה עושה פה? יש לך משחק בדוחה, מה אתה הולך לזה? לאכול שווארמה בדוחה היום קודם?
1: בקיץ ראיתי את אור בלוריאן מקייף בקנזס סיטי, את רן בנימין בדאלס. טוב להם, טוב להם, טוב להם, טוב להם. ועל כן,
2: יש אנשים שאחולים על זה, משפט אחרון, יש אנשים שאחולים על כל הצעירים האלה, אתה יודע מה זה אחולים?
1: ברור. היו רוצים בעצמם.
2: ברור, מיכה. איזה שאלה? אצילי, סגנונות כאלה, שחקנים שהיו יכולים ללכת ולקחת סכומים ב-MLS.
0: ברור. בטח, נפתח להם נתח שוק.
1: תל בן חיים.
0: אני?
2: תל עשה את
0: האקזיט שלו. לא, אני ברוך השם, אני יצאתי לחול.
1: הוא שמח בחלקו. גם עושה, לא היית מוכן קצת איזה ריאל סולט לייק סיטי כזה?
0: הייתי, אבל עוד פעם, אני...
1: יוסטון דינמו כזה.
0: לא, הוא מדבר יותר על שחקנים ש...
1: שלא באמת עשו חוויית חול.
0: שלא באמת עשו חוויית חול, כן. שלא עשו
2: חוויית חול. חד כמוני.
0: לא, גם הבחינה של השכר.
1: למה, אצילי לא עשה במהירויות?
0: לא, אצילי זה לא דוגמה טובה. אבל מיכה, נגיד, רק שהיה שנה אחת באנורטוזיס. אתה מבין? חד כמו מיכה, כוכב שנה... שאני הגעתי למכבי תל אביב, הייתי בן 23, מיכה היה בן 20. אוקיי? הכי טוב בארץ. בתקופה של היום, הוא מקבל 4-5 מיליון דולר משלמים עליו למכבי. כאן. הוא יצא לחול והולך להרוויח 700-800 אלף דולר.
1: אנחנו כאן. רצים.
0: אז הוא החול ובצדק.
1: כן, לגמרי, לגמרי. חשוב, חשוב. חשוב לשים את הזרקור גם על החולים. אנחנו ממהרים קדימה ונגיד שפול המתגן, שתקום וטיפול על הזרים, כמו מרבית קבוצות, מה שנקרא, היריבות שלה לאזורים הללו, תפגוש ביום שבת את הפועל באר שבע, שתגיע בתקווה. בתקווה זכוכה, מאושרת, מאושנת ואפופת אלכוהול וחגיגות, אחרי שתשלים את המשימה היום בתקווה. אנחנו מקליטים בשעות בוקר ב-7:45 בערב, שריקת הפתיחה באר שבע מול סבח.
0: וואי, איזה משחק, יונתן. וואי, איזה משחק.
1: וואי, שיעשו את זה, שיעשו את זה. שיעשו את זה.
0: יעשו את זה, יעשו את זה. יעשו את זה. קבוצה יותר טובה. השיגו מקדמה במשחק הראשון. לא רואה אותם מפספסים את זה. מאחל להם המון המון בהצלחה כמובן.
2: כולם בטוחים שבאר שבע עושה את זה, אני אומר, שנייה רגע, הרי השחקתי שם אצטדיון מאוד ביתי, מאוד קטן, והם גם לא פיירים ויודעים לצאת למעברים.
1: לא, זה לא סבח, הם לא משחקים באצטדיון שלהם, הם משחקים באצטדיון הלאומי.
0: משחקים באצטדיון של קרבח.
2: לא משנה, אוקיי.
1: שהוא לא של קרבח, גם של הנבחרת, כן.
0: לא, אוקיי, אבל...
1: איפה שקרבח שיחקה באלופות.
0: וגם לא תגיד, ובאר שבע, סליחה, באר שבע פספסה את טרנר, נכון? כן. בגלל הסיטואציה. גם לא תגיד, הם הולכים לשחק עכשיו באיזה אצטדיון ביתי, לא ביתי, וגם אין להם איזה קהל גדול של אולטרס. אז זה גם מאוד מצמצם את ה...
2: כן, אבל הם מוכרים ב-2.5 שקל כרטיס, אני מאמין שיהיה מלא.
1: נכון. יש מצב
0: כזה. כן, אבל מה זה מלא? אתה מסכים איתי שזה מלא שונה מצדון ביתי לאיזה משחק מבחרת?
2: אתה בטוח עכשיו שבאר שבע
0: עולה, אני מכיר אותך. לא, מה זה בטוח? אני לא בטוח ולא כלום. אני פשוט מאמין ברן, ואני חושב שהוא לא הולך לפספס את זה.
2: גם אני מאמין בו מאוד. מצד שני, סבח, קבוצה לא פריירית שיודעת לצאת למעברים, ואנחנו יודעים שבאר שבע חשופה, ורוטמן וויתור זה שתי בלמים כבדים,
0: על הנייר הכל נכון, ואז אתה הולך ורואה את רוטמן וויתור נגד הכוכב במרקנה.
2: מדהים.
0: ואתה אומר, מה אני רואה בכלל?
1: חמסה, נחזיק להם אצבעות מכל הלב, אנחנו לא יכולים להרחיב יותר מדי,
0: כי
1: רוב הסיכויים שאתם תשמעו את הפרק הזה כבר אנחנו נהיה אחרי התוצאה הסופית, ונקווה בשביל הפועל באר שבע, והכדורגל הישראלי, שנגיע, שתצליח להשלים את המשימה הזו. חוזרים לרוץ מהר, אנחנו בדקות אחרונות פה, על מה שהיה במשחקי המחזור הזה, ואנחנו עם הניצחון של טבריה, על הפועל פתח תקווה, שמצטרף גם למכבי חיפה, קודם כל, רגע, נגיד ככה.
0: נקרא לילד בשמו?
1: אנחנו בהחלט נשמח לקרוא לילד בשמו, ונגיד, וזה מתחבר גם לכמה אירועי שיפוט שהיו גם בין מכבי חיפה להפועל רמת גן, כן, שגם גם, גם, גם השופטים לא פותחים טוב את הליגה הזו.
0: אני עוד פעם חוזר לשאלה הזאת, יונתן. איך יכול להיות שהיום יש ור, והטעויות לדעתי רק עלו?
1: לא, זה לא נכון.
0: מה לא נכון?
1: זה לא נכון.
0: תגיד, אנחנו עושים... לא, אנחנו עושים שער השבת עונה שעברה כל העונה וגם העונה.
1: לא נכון, לא נכון.
0: יש פעם אחת, תוכנית אחת, שאנחנו לא מדברים על טעויות שיפוט?
1: עבר צמצם משמעותית את טעויות השיפוט.
2: זה בטוח.
1: עובדתית.
0: אני לא יודע, אבל אז איך זה הגיוני שאנחנו כל הזמן מדברים על
1: שער השבת? לא, כי אתה כבר פה עם המוח הקונספירטיבי שלך.
0: למה? שיש לך טלוויזיה, יש לך טלוויזיה, אתה רואה עכשיו את הטעויות, אתה רואה הכל, ועדיין כל הזמן.
1: עדיין, לא טיפל בעניין הרמטית. והפועל פתח תקווה נשדדה, כולם מדברים על האופסייד. האופסייד הייתה החלטה נכונה של השיפוט.
0: לא, האופסייד
1: הייתה שם בעיה, הייתה שם בעיה. רק נגיד, הייתה שם בעיה ברמה הטכנית. כלומר, הגיע סניר לוי לעבר, עבר לא עבד. והוא, מבלי לראות את התמונה, קיבל את ההמלצה של צוות הבא.
0: למה בכלל לא צריך ללכת לזה? אופסייד זה כוונים.
1: נכון.
0: למה לא להגיד לו, היה אופסייד, בוא נתקדם.
1: לגמרי.
0: למה בכלל צריך להביא אותו?
1: הפועל פתח תקווה נשדדה בעיניי בפנדל.

0: חד משמעית.
1: מוסונדה שם, ספק מגע, פנדל
0: לא רע. פנדל, לא פנדל, ב...
2: מעניין,
0: לא
2: פנדל מעניין נקודה. מעניין, אבל מה יקרה עם הפועל פתח תקווה, שהנטל מבחינת עומר פרץ, שנה שעברה היו לו שחקנים שהתגלו כשחקנים סופרסטארים, בסוף שחק עם טאבי וקליי.
1: מכתיב אתמול בלם שרצה אותו כל הקיץ, הרויו אחד ששחק בשחטר דונצק, שגיבו שם גם סכום יחסית, אולי זה ייתן גם את הבלנס.
2: אתה חושב שהוא משחזר את העונה הקודמת, או ש...
1: כרגע הכלים שלו מוגבלים מאוד.
0: פלייאוף עליון הוא לא יעשה
2: העונה. למרות שהוא התחזק, בהגנה הוא התחזק, אבישי כהן, אבישי כהן טל, הביא אותו במקום עידן כהן, זה חיזוק?
0: לא יודע, ואבישי כהן לא משחק כדורגל שלוש שנים.
2: אבל זה חיזוק.
0: אז לא יודע כמה זה חיזוק, נצטרך לראות. אבישי כהן על הנייר מגן יותר טוב מעידן כהן, נקודה. אבל בסוף, שורה התחתונה, הוא לא משחק כבר שלוש שנים. לא יודע אם זה שילוק.
2: הם איבדו, הם איבדו מהמחת שלהם.
1: בשבת הקרובה תהיה לנו אינדיקציה נהדרת. הפועל פתח תקווה מערכת הפועל ירושלים, נראה לי שתי קבוצות שישמחו מאוד, ססות מאוד לנקודות, אחרי הפסדים כואבים במחזור הפתיחה, ונראה לי שהמשחק הזה גם יהיה שי אינדיקציה ריאלית להבין לאן כל אחת מהן הולכת. האם הפועל ירושלים נלהבת בצדק מהדקות הסבירות של מכבי תל אביב?
2: אתה לא מוטרד מהפועל ירושלים? יש לך ששות?
1: אני אגיד לך ככה.
2: כי אני רואה את הקו הגנה, לא יודע, יונה, כמה הוא מספיק בשביל לשרוד בליגה.
1: לא יודע, לא יודע, אני סומך עליהם. אני סומך עליהם.
2: אתה רוצה להיות אופטימי.
1: אני תמיד אופטימי. אני שנה שעברה סימנתי ירידה ודאית, הייתי מאוד מאוד קרוב, הרגשתי את זה. השנה אני לא מרגיש את המצב הזה. אני מרגיש... לא בגלל היריבות, דווקא בגלל העוצמה של הקבוצה. עכשיו יכול להיות שאני לא בכיוון בכלל, אבל אני נורא אופטימי לגבי הפועל ירושלים העונה.
0: שעונה שעברה ישבנו פה בפודקאסט, והוא אומר שהם יורדים ליגה.
1: והייתי קרוב.
0: הייתה מאוד מאוד קרוב.
1: הפועל נשארה בדרך נס, בשעה שבה צריך להגיד, כאילו אם לא הקריסה המטורפת של אשדוד, או העזיבה של זיו אריה בדיעבד.
0: נכון.
1: הקבוצה הזו...
0: ואני הסתכלתי עליו כאילו חייזר, שהוא אמר את זה.
1: ועכשיו אני מרגיש הפוך. מרגיש הפוך.
0: מרגיש הפוך ברמת הנשארים בליגה.
1: ברמת המקום 9, כאילו לא עכשיו, לא נאבקים על האליפות.
0: לא מרגיש שאולי יכול לדגדג פלייאוף?
1: לא, לא, אנחנו לא שם, לא שם, לא שם, חסרים.
0: שואל אותו, שואל אותו, אני שואל אותו, אני שואל אותו בתור אוהד הפועל ירושלים, תן לי להוציא ממנו משהו.
2: אני חושב שהשילוב...
0: תלמד, לא כל דבר שאתה שואל זה כי אתה חושב שאתה...
1: חסרים לסגל שני שחקנים, כשיגיעו אני אענה לך על זה.
0: אוקיי.
1: חלוץ...
0: אתה אומר, אתה תענה לי על זה בסוף החלון.
2: מעניין אותי לראות את זיו אריה דווקא עם אבי לוזון, השילוב הזה, כי זיו אני מחזיק ממנו של החיים.
0: ואני יודע ש...
2: ואני אגיד,
1: פותחים ברגל ימין את העונה, מנצחים את קריית שמונה, ניצחון שכאילו לא נתנו להם צ'אנס.
0: כמה אבי מעריך את זיו ורצה אותו מאמן שלו. זאת אומרת, גם הוא יקבל יותר חסד ממאמן אחר. גם אם הם לא יצליחו בהתחלה.
1: בוא נגיד ככה.
0: אבי מאוד מעריך אותו.
1: אם תהיה שם טיפה סלחנות הדדית, כלומר, שכל אחד יישאר מישהו, כי זה מה שהביא אותם לאן שהגיעו, אבל טיפה ישחרר. כלומר, זיו ידע מי עומד מולו, והוא יצטרך לדעת לשמוע ולספוג.
0: זיו, גם אם הוא לא ידע, הוא כבר יודע עכשיו.
1: בדיוק. הוא ידע והוא יודע, בדיוק, כמו שאתה אומר. ואבי מצידו לא יכול להשתנות בגילו, אבל גם ידע להגיד,
0: אני מוריד
1: 10% מהווליום שלי, כי יש לי פה איש מקצוע טוב, זה יגרום לשניהם מצד אחד גם לשמור על העקרונות שלהם, אבל גם לעשות השתדלות לכיוון השני. אני רואה את זה אצל זיו, בכל מיני קטנות, כל מיני מניירות קטנות שלו, שהוא לא הרשה לעצמו, שהוא בכלל לא הגיע אליהן בפועל ירושלים, כי היה לו נוח שם.
2: הוא בא לשנה קצת
1: אפילו,
2: יותר רגוע.
1: אפילו ברעיונות, אדוני שמור, כן? ברעיונות אחרי משחק, הוא פתאום... שואלים אותו שאלות שבפועל ירושלים הוא היה עונה עליהם במילה או עושה פרצוף זועף, ומכבי פתח תקווה הוא עונה, כי הוא מבין שזה המשחק שם, בירושלים הוא הרגיש בנוח, ובפתח תקווה יכול להרשות לעצמו. אני בטוח, ואני שהוא צודק ועושה, ואני הייתי נוהג כמוהו, כן, אני מחזק אותו על זה.
2: למרות שעוד חכה איתו, הוא פתאום יכול...
0: ברור שבכל רגע... ברור,
1: ברור, ברור.
0: כן, אתה גם מחליט שהוא שינה...
1: לא, הוא שינה. השאלה אם הוא יכול להתמיד בשינוי הזה. זה השאלה הגדולה. אני חושב שיש שם פוטנציאל מאוד גדול בקבוצה הזאת, והבחירה בזיו היא בחירה מדהימה של מכבי פתח תקווה, גם בקטע של הקידום צעירים, גם ביכולת למצות פוטנציאל מתוך חומר ככה ככה. אם שני הצדדים ידעו לבצע את ההתאמות הנדרשות, זה יכול לעבוד מעולה. מעולה. ובעיקר לעצור את הנדנדה של מכבי פתח תקווה, שזה הזיה שמועדון כזה, שמוכר שחקנים, מייצר שחקנים כאלה, כל שנתיים יורד ליגה, זה דבר שהוא בלתי נתפס. טוב, אנחנו בעצם בדקות אחרונות כזה, נגענו בכל המשחקים?
2: רק לא נגענו בדור פרץ.
1: בבקשה.
0: נחזור אליו לדור פרץ.
1: בבקשה, בוא נסגור עם דור.
2: מה שהוא עושה, תקשיב, זה לא נתפס. הבן אדם הזה מטורף.
0: אתה יודע שהוא עלה לבוגרים, שאני הייתי במכבי עם סוזה, הוא היה בלם.
1: נכון.
0: בלם. והוא משחק בלם, מגן ימני באותה עונה, ובעונה אחר כך עם פאקו. ואז הוא די התקבע, אחרי שהוא חזר מהשאלה.
1: הפועל חיפה.
0: אחרי שהוא חזר מהשאלה מהפועל חיפה, הוא די התקבע בתור 6-8, והיום תראה, הוא 10-9. אתה יודע, זה מדהים לראות את ההתקדמות הזאת בקריירה.
2: אירן לא היה קשר אחורי, אבל אירן היה קשר אחורי.
0: אירן מה, בהפועל בדאבל קשר אחורי הוא ואביחי. בטח.

0: והוא לא נגמר, אתה יודע, והתשוקה והכושר הגופני, והוא ממשיך ודוחף וכל הלחץ על הגב שלו, והוא יודע שאם הוא לא נותן גול, קשה לו לראות אותו במשחק אם הוא לא נותן.
1: ברור, ברור.
0: זה חשוב, ואתה יודע איפה ראיתי את זה? כי ראיתי שני משחקים הוא לא נתן גול, ואז מה ראיתי? הוא הולך לקחת את הפנדל, הוא רוצה את המספרים.
1: ברור.
0: אין שחק משחקים יותר. הוא יודע שזה חשוב לו, זה קריטי לו, הוא גם מתבגר עם הזמן, והוא לא כל משחק, כל שנה יכול לשחק 40-50 משחקים שהוא עושה עד עכשיו.
1: ולא רואים שהוא מתבגר, שם לב? בין 31. בין 31 אור.
0: הוא מתבגר ולא מתעייף.
1: הוא 95 אם אני לא טועה.
2: זה השיא.
1: לא יודע אם זה השיא. הוא 31 והוא משחק 25-6.
0: לא, טל, וזה רק...
1: ונראה 25-6.
0: וזה כל הזמן תנועות לרחבה, וכל הזמן הוא שם.
1: מה, והוא מסים חריגים, יונתן.
0: זה לא יומן. מסים
1: חריגים, הוא משחק כמעט הכל.
2: נכון.
1: הוא איזה 3-4 עונות רצוף. או אפילו 5, מאז שהוא חזר מאיטליה.
0: וחזק מטלית, יונתן, אין רשתות חברתיות, אין אינסט אמיתי, רצינו לראות, היה איזה משחק מרכזי, ויש מצב גם שהוא בא לאימון יום אחרי, וגם שרנייני כזה, אומר לי, ואנחנו רצים כאילו על האליפות, אומר לי, מה היה אתמול חיפה, מה נגמר בסוף?
1: זה אנחנו לא קונים.
0: זה הרמה, כמובן.
1: זה אנחנו לא קונים. זה דיברנו על זה.
2: מה הוא עושה בזמנו הפנוי?
1: שרן היה עושה לנו את זה.
0: כשאני באתי, הטלוויזיה לא עבדה, והיה משחק מרכזי. אצלי למשל, זה לא יכול לקרות. אם אני יודע שמשחק מרכזי בערב, דרבי, תל אביב, אתה יודע, יש משחק.
1: אתה רואה את המשחק, סבבה.
0: אין מצב.
1: אבל לא קונה את זה, אבל לא קונה את זה. דיברנו על זה על שרן.
0: שהוא לא יודע תוצאה?
1: בסוף יש לו, די, נו.
0: אני לא פוסל שהוא נרדם פתאום ב-10 וחצי, שיש לו אימון בוקר, טל,
1: אז בבוקר אתה קם, לא תראה רגע בטלפון כמה נגמר, אתה רץ איתם לאליפות. לא מתאים לך להיות נאיבי בקטע הזה.
0: לא יודע, לא יודע.
1: זה כמו שרן.
2: אין לו פושים של ערוץ הספורט בטלפון?
0: של ערוץ הספורט יש לו.
1: אין לו פושים.
2: יש לו.
1: אין לו פושים בטוח בכלל מאף אפליקציה.
2: מה הוא עושה בזמנו הפנוי האדם הזה?
0: הוא קורא ספרים.
2: איזה קורא ספרים? מה של מנטרות כן?
1: דור רוף מוזר, מה יש לך? הוא לא כדורגלן טיפוסי.
0: ספרים איזה? תקשיב, משהו
1: אוכל עד בר.
2: דוד גרוסמן סיפורת או כאלה של מנטרות כאלה?
0: צלחת צלט שלו בארוחת בוקר, אתה לא אוכל עד הערב. זה כזה דבר, מה שאתה לא רוצה בפנים.
2: מה יש בפנים, לא תגרה אותי,
0: כל מיני מגוזים.
1: רימונים, סלק, צימוקים.
0: הם היו שותים
1: בכלל. חרצנים, חצץ, אתה יודע, אין דברים ש... אתה לא יודע מה הוא שם שם, בגלל זה הוא נראה ככה.
0: בקבוקי סלק כאלה.
1: כן, סלק ורימון.
0: שיא המקצוענות, אין סתם, אין בלוף, הבן אדם עובד קשה.
2: מה משמח אותו בחיים בעצם, אז אני... כי אני נגיד, אם בקבוקי סלק הייתי מאבד שמחת חיים. אלא אם כן זה בא עם כדורי קובה בפנים.
0: נולדה לו ילדה חדשה.
2: אוקיי, אז זה חשוב.
0: כן, קודם כל נגיד מזל טוב, אבל אני חושב שעכשיו זה העיקר שלו, הילדים, משפחה, קריירה, אולי.
1: כן, אבל צריך לזכור, צריך לזכור, גם שאני שחקתי איתו הרבה לפני, וגם אתה בשנים האחרונות, גם שהוא היה רווק תל אביב, הוא היה חי אותו דבר. חי אותו דבר.
0: יש לי חבר ש...
1: אתה יודע, לא תגיד עכשיו, אתה יודע, רווק, תל אביב, משחק מכבי תל אביב. לא יוצא,
2: לא מבלה יותר מדי.
1: נדיר, נדיר שזה קורה, לא שותה.
0: בטל יודע שזה לא יקרה, יש לי חבר שהוא איתו בשיעורי תורה, הוא אומר לי, הוא 3 שנים איתנו בשיעורי תורה, עכשיו השולחן שלה שיעורי תורה, בגלה ובמבות ובסליב אנשים לשנשים וזה, הוא אומר לי, אני מסתכל עליו 3 שנים, הוא לא נוגע בכלום חוץ ממים.
1: כן, כן, זה דור, זה דור. זה ההודי שלנו.
0: ואם אני שם, אני שם 5 פה ו5 בגה לפה, וביחד, משלף את הבגה עם הבמבה ביחד. אבל בסדר, בגלל זה אני פה, והוא שם.
2: גרעינים שחורים בכיס, תמיד עובד. אוי, עכשיו כן, נעצרו זה, יפה. נעצרו אוהדים גם מהאירועים שלשום, גם מהאירועים אתמול, לקווה שדברים יזוזו בגזרה הזו.
1: אני שם, מרתיעה.
2: ואנחנו, בוא ניקח אחריות ונדאג לסביבה שלנו, נדאג לסביבה ולאווירה טובה יותר. אז אנחנו מחזיקים אצבעות להפועל באר שבע היום, מחזיקים אצבעות להפועל ומכבי תל אביב ביום חמישי במשחקים שלהם, ובשבת חוזרים, יש לדעתי 5 משחקים בשבת הזאת בליגה שלנו. תתכוננת על הרבה עבודה בשבת.
0: תחפוף טוב.
2: זהו, אנחנו.
0: שיחפוף טוב.
2: ברור, חשוב.
1: איך היית אומר, חופף עם מה? בנזין, בנזין, נכון.
0: היה מגיע לנו כל בוקר מבריקה.
1: לא כל בוקר, כל בוקר של משחק.
0: כל בוקר של משחק, נכון? אבל הייתי שואל אותו, הוא חפף עם בנזין,
2: בסדר? גם עכשיו מבריק.
0: תמיד.
1: לא, זה לא מבריק, זה מאתמול. אתה שומע עוד יש רעש, אתה שומע את הרעש?
2: כן.
1: יש רעש. שזה אחרי הבנזין, זה שקט.
2: רגישות של הפרפקציוניסטים, זה תמיד עסק מרתק. מאוד נהננו, איזה כיף שבאת, תבוא כל פעם מבחינתנו. נדאג לזה. טל תענוג, בשבוע הבא יחזרו אסף אבולעפיה ואיתי שכטר.
1: שעושים לביתם.
0: יחסית לאבולעפיה, יונה, השחיל פה הרבה מילים.
1: כן, כן.
2: למה, אבולעפיה לא מדבר?
0: לא נתאים לו, הוא ושכטר...
2: לא, יש לו את המונולוגים שלו.
1: קודם כל, עם איתי זה משהו אחר.
0: כן.
1: למה, מה? איתי, אפשר להשחיל מילה, מה זה חדש לך? אפשר להשחיל מילה, איתי, שהוא נכנס לזה, או לאוטוסטרדה, אתה לא יכול לעצור אותו.
2: לא, בסדר, אני כבר למדתי להכיר אתכם. אני בא, נגיד, עם מונולוג וחצי מהבית, שעליהם אני מתעקש ולא מוותר, והיתר אני...
1: שער הזמן תלנו לריב.
0: לא, זאת תגיד, צעודה שזה מספיק.
2: בדיוק, בדיוק. כמה מסרים חשובים וכל היתר אפשר לחיות.

0: טוב, שלום. היה לי לעונג, ממש.
1: היה כיף.
0: תודה על ההאזנה, תודה לכל הגוורדיה המעולה שמלווה אותנו ברשות נירו ואחרים. עולים לרגל, פודקאסט הכדורגל הישראלי.
2: יאללה ביי.
0: נתראה בקרוב.
2: אוי, הברך. אוי, הברך.

0: ישיר בערוץ הספורט של ישראל, אנחנו משדרים דרמה.
1: צהריים טובים לכם, ברוכים הבאים לעונה חדשה של שניים מוחזין בחדור. אנחנו נהיה כאן איתכם, נקווה בעזרת השם להיות איתכם מדי שבוע, נקווה גם שיהיה שקט בכל הגזרות ובכל החזיתות, ונשמח להיות פה איתכם כל שבוע. אלן צביקה,
2: אלן.
1: נשמע, איך היה החופש? אתה אף פעם לא בחופש הרי.
2: אני לא הייתי בחופש, אתה
1: היית
2: בחופש.
1: היה לי קטע פעם אחת עם שמעון מזרחי, כתבתי שהוא נמצא בחופשה, היה לי איזו ידיעה וכתב, הוא צלצל אליי ממינכן או מברלין, אני מעולם לא,
2: לא
1: הייתי בחופש. אני הייתי בצפון, צביקה, בצפון הרחוק, כאב לי הלב על המצב של קריית שמונה, הייתי שם גם... אתה הרי כל כך חרד וכל כך חשוב לך הנושא של המתקנים.
2: מתקני
1: אז
2: ספורט.
1: אז בוא ואני אסבר לך את האוזן, אמר לי המערך שלי, משפחת מעתוק, שהוא אוהב שחק כדורסל, בן אדם בן 50, יש שם לא מעט אנשים שאוהבים שחק כדורסל. אין להם איפה לשחק צביקה, אני לא מדבר מקריית שמונה, אני מדבר איתך על... על מועצה אזורית מרום גלי, לא למטה. מועצה אזורית מרום גלי, אני מדבר איתך מהגבול הצפוני, מאזור ססה ומעלה, כך טיסה דרומה, דישון, קרם בן זמרה, סלמטה לאזור מרון, עד פרעוד שזה ליד אמירים, יש שם אולם אחד, צביקה, שגם קשה לקרוא לו אולם, הוא לא בדיוק ממוזג.
2: אז זה כל העניין.
1: קשיב, צביקה, אני לא יודע אם הוא להגיד בושה למקצוע, אבל אני אומר לך עוד פעם, העובדה שאתה לא... קשה מאוד יהיה לטפח פה ספורט, כמו שאתה תמיד אומר, אם לא יהיה פה מתקני
2: אימון.
1: זה הכל. לא מתקני אימון, תן לשחק, תן לילדים לשחק. איפה אתה? עכשיו, שם החורף קשה. החורף שם הוא עם שלג, החורף שם הוא קשה. איפה אתה רוצה שישחקו?
2: אז אני כבר הרבה שנים צועק, יש מיליון איש שהם כולם, מי אחראי על בניית מגרשים במדינת ישראל?
1: היה פעם הטוטו.
2: אני הצעתי לאיגוד הכדורסל, ולמנהלת, תיקחו אדם, בולדוזר, תעשו אותו אחרי גם לבניית המתקנים הגדולים של הליגה הראשונה, וגם, ותדאגו שבבוקר הוא קם, התפקיד שלו זה לבנות מגרשים. דבר שני, יש את המגרשים המבוססי בטון האלה. אפשר לבנות בחלק מהמקומות בבנייה קלה, אפשר לבנות, רוצים פה לייקר את המבנה, כי אלה שמתכננים מקבלים את הכסף לפי האחוז של של של כמה עולה הבנייה. ואותי זה לא מעניין, אני רוצה מגרש כדורסל, מגרש כדורגל, מגרש כדוריד, מגרש כדורף, סיוף, פינג פונג, משהו. לבנות מתקן כזה שאפשר בצד מגרשי חדרים לפינג פונג, חדרים לסיוף, חדרים להרמת משקולות, חדר כוח, הרבה דברים צריך לעשות.
1: טוב, אנחנו נמשיך לדבר על זה, אולי זה יפקח את...

0: אינו של מישהו. טוב, אתמול הייתי באימון נבחרת ישראל, הנבחרת, נזכיר, התכנסה אתמול שוב לקראת חלון אוגוסט. חלון אוגוסט ייפתח ביום חמישי הבא בריגה, במשחק קריטי נגד פולין, וימשך, הנבחרת נשארת בריגה, אבל היא תשחק משחק חוץ נגד לטביה. יצא טוב הפעם, מה שנקרא נסיעה מחוברת. המשחק עם פולין הוא קריטי, הפסד בו ונגמר הסיפור גם לדעתי תיאורטית, ניצחון בו משאיר לנו איזשהו סיכוי, איזשהו פתח לקראת כל החלון הזה. הייתי אתמול באימון צביקה, ושוב, נכון שאנחנו צריכים להתחיל לדבר על אלה שנמצאים עוד מעט, אבל עדיין התחושה לא טובה. נכון שיש פציעות, יש פציעות של זוסמן ויש פציעה של תומר גינת, וכואב הסיפור. ראיתי אתמול את דני אבדיה, הוא בא לקראת סוף האימון, התחבק עם כולם ושוחח עם אריאל, אבל הבעיה לא נפטרה, בעיית הביטוח, בעיה של פורטלנד, כל הבעיות האלה.
1: אני לא יודע כבר איזה בעיה היא הנכונה.
0: אני לא יודע, אבל העובדה, העובדה שהוא לא בנבחרת, וזה כן. כואב לכולם. כן. כי עם דני אנחנו במקום אחר.
1: ברור.
0: קרינגטון דווקא בא, מחויב, נראה טוב מאוד באימון. אני חושב שעדיין בעיית הגבוהים, למרות שסורקין לא, אתה יודע, למרות שהוא נח, לא נראה שעלה קילוגרמים במשקל, נראה טוב, אבל...
1: לא, סורקין בסדר.
0: אני לא רואה את עמדת ארבע.
1: מה היה עם זלמנסון?
0: זלמנסון כרגע...
1: מה, הוא עבר איזשהו ניתוחון?
0: לא, לא, זלמנסון היה אתמול באימון.
1: אז למה הוא לא היה ב...
0: לא יודע. לא, כבר צביקה, אתה יודע, אנחנו כבר קדימה, אנחנו כבר אוקיי, מה שהיה... אוקיי.
1: לא, השאלה אם היה לו פציעה, חשבתי שהוא עבר איזה לא ניתוח, יודע, איך לא. הוא החליב עם זה. עכשיו, לגבי זוסמן, אני לא יודע, אני ראיתי סרטונים שהוא מתאמן.
0: שהוא מתאמן?
1: זאת אומרת, מתאמן אישית. עכשיו,
0: נמרוד לוי גם מתאמן?
1: הוא יתחיל להתאמן עם הפועל ירושלים, כשהפועל ירושלים
0: אני לא יודע, האימונים. אני עוד לא יודע.
1: ראיתי שאוברדוביץ' נחת אתמול.
0: אני לא יודע, בוא נראה. בוא נראה. הנבחרת, בוא נאמר ככה, בוא נקווה באמת שהסדרת, אני חושב שהיה צריך אפילו להתחיל טיפה מוקדם את האימונים, אבל עוד פעם עניינים של ביטוחים ועניינים פה ועניינים שם, כי יש נבחרות כבר שהתחילו, צביקה שבוע שעבר, איטליה וצרפת.
1: ושלחתי לך את כל מה
0: ש... שלנו, המשחק שלנו ביום
1: שישי. יוון התחילו להתאמן, צרפת התחילו להתאמן, זרביה התחילה להתאמן, הם כועסים שלא שחררו להם את מיצ'יץ'.
0: הנבחרת יוצאת לגיאורגיה, ויום ראשון היא תשחק משחק אימון עם גיאורגיה, יום שלישי היא תמריא לריגה. נדסקס יותר שבוע הבא על איך ייראה המשחק עם פולין, אבל בוא נקווה שמבחינת רמת המחויבות, ורמת הרצון...
1: מי המתאזרח של פולין? עוד נשאר...
0: אני חושב ג'ורדן לויד, אני לא בטוח אם הוא בא, זה נדע יותר בשבוע הבא. הנבחרת מזכירה לנו צביקה, שהיא מסכמת את הקיץ הזה של איגוד הכדורסל, אני לא חושב שזה קיץ, אתה יודע, הכי מוצלח שיש, אתה יודע, נכון שאתמול ניב שמולי, הדובר הנהדר של האיגוד, אמר שישראל היא אחת מתשע המדינות באירופה, שכל הנבחרות שלה משחקות בדרג א', והיה דברים טובים בקיץ הזה, ראינו את דיוויד מויזס עושה דברים נהדרים עם נבחרת הנוער, הקדטים אני חושב שיכלו להיות הרבה יותר גבוה ממה שהם סיימו, העתודה זה מה שפלוס מינוס בדרו של עומר מאייר, זה מה שאנחנו היינו שווים, איך אתה רואה את הקיץ הזה?
1: תשמע, תפקידם של דוברים זה להחביא את המינוסים וכביכול
0: לפאר
1: להעצים את הפלוסים. עכשיו, אני אוהב כאשר עושים סיכום שרואים גם את החלק הריק של הקוס. יש כאלה שמעצימים רק... השאלה אם יערך דיון אמיתי, אמיץ, עם בדיקה של הדברים. אם יערך או אם יבקשו ממני להגיד, אני אגיד דעתי. יש דברים טובים, יש דברים רעים. הבעיה היא, צריך להסיק מסקנות לנבחרות הבאות. קודם כל, לדעתי, הנבחרות לא יתאמנו מספיק. גם ככה, השחקנים הישראלים הצעירים נפגעו
0: מלחמה. דווקא צביקה פה, הנבחרות מתאמנות בדרך כלל בסופי שבוע.
1: לא, לא.
0: לא, לא כל הנבחרות, אבל
1: לא.
0: כבר לא מתאמנים בסופי שבוע?
1: לא, קיצצו את זה.
0: נכון, ואז, זאת אומרת, מינואר אין, אוקיי.
1: ואז זה התחיל גם יותר מוקדם, והשנה זה התחיל יותר מאוחר, קיצצו. צריך להשיג תקציב לנבחרות הצעירות שיתאמנו יותר. להביא ספונסרים, לפנות לאנשי הכדורסל. יש בכדורסל עכשיו הרבה אנשים עשירים. תוסיפו 100,000 שקל לכל נבחרת צעירה שאפשר יהיה להתאמן עוד קצת. זה אחד.
0: אני ביקשתי שיהיה כסף, שיגייסו את רנן קאץ, שיוציאו...

0: מטוס של פצועי צהל, כן. לעודד עכשיו בריגה את הנבחרת. לא ראיתי שקשה להשיג טיסות, אמרו לי.
1: זה לא להשיג טיסות, זה לזכור מטוס.
0: לזכור מטוס זה הרבה כסף.
1: אין פה... לזכור מטוס, ראיתי אתמול מישהו חשבון, שבדרך כלל 150 אלף יורו.
0: המון.
1: הלוך חזור. עכשיו, יש בעיה בהגנה בכל הכדורסל הישראלי. אתה שומע את מולי, אתה שומע את ארז, צועקים, אין הגנה, אין הגנה, אין הגנה. הם צודקים. השאלה, איך? אין לנו הרי, שאתה מסתכל על איגוד הכדורסל, שאתה מסתכל עליי כמנהל קורס מאמנים, שאתה מסתכל על דן שמיר כמנהל קורס מאמנים, אין לנו שליטה מלמעלה על כל מה שעושים בכל מועדון, בכל אגודה, בכל קבוצה, בכל קבוצת גיל, כמה שעות מתאמנים, כמה זמן מקדישים להגנה, כמה זמן... עכשיו, אין לנו כליה.
0: עכשיו, בוא רגע, אני אנסה לסבר לך את האוזן. אתה מודע לזה. ואתה רואה את זה גם בקטע של האיגוד, שחשוב לו להישאר בדרג א'.
1: זה נכון.
0: התוצאה פה, לכל מאמן צביקה, מקצל ומעלה, היא יותר חשובה מהדרך. אף אחד פה לא אוהב להיות בקבוצה שמפסידה.
1: נכון.
0: לכן, מי כמוך יודע שאתה יודע שבגילאים האלה, כל המאמנים באים עם ה-23 ו-25 ו-32, ועשינו אזורית כזאת, ולחתנו, ועברתי עם המאמן לככה, והדמתי אותו, וניצחתי. אז איך אתה רוצה בדיוק שיהיה פה איזה? אז קבעו בזמנו, גם כשאתה היית באיגוד, קבעו בזמנו כל מיני חוקים, שעד הנערים לא ישמרו אזורית, ועד הנוער לא ישמרו, ואחרי זה ירדו מזה, כי אמרו באליפויות זה ככה וככה.
1: לא ירדו מזה, יש בליגות הצעירות.
0: בסדר, אבל אתה רואה צביקה
1: ש... אבל ברור, אבל העניין הוא גם הפיקוח. עוד פעם, קיצוצים. אני טוען שצריך להיות מנהל של הליגות לקצל, גם ארגוני, גם מקצועי. שהוא יעבור כל יום בקבוצת קצל אחרת ובמועדון קצל אחר, ומנהל הליגה לילדים, שהוא גם מקצועי וגם ארגוני, ומאמן הליגה לנערים.
0: אין כסף פיק... למים באיגוד, אתה רוצה
1: אוקיי,
0: ש...
1: אז זה... בסדר, אז מחלקים מיליון שקל לקבוצה שמשחקת עם 4 זרים ולא עם 5 זרים. מי צריך את זה?
0: זה כסף של המנהלת, זה לא. משהו אחר.
1: לא, זה כסף שבא ממשרד הספורט, זה לא של המנהלת.
0: אוקיי, זה משהו אחר.
1: צריך להחליט מה עושים אמיתי, אמיתי לכדורסל הצעיר, למחלקות הנוער, כסף אמיתי, ולא שבליגה הראשונה משחקים עם 5 זרים או 4 זרים.
0: טוב, אנחנו עכשיו נמצאים צביקה בעונת הנחיתות, זרים מכל הקבוצות נוחתים, הגיעו הזרים של חולון ושל ירושלים, ומכבי גם נחת בלילה. בייקוט אמר שתל אביב, כרגיל, לא יודע מה סיפרו לו, היא העיר הכי יפה בעולם, אני לא בטוח שבימים אלה צביקה, שאתה נוסע בתל אביב והיא נראית כולה כאתר בנייה, אחד גדול, אני לא בטוח שהיא הכי יפה.
1: השבוע שמעתי את חולדאים מתגאה בזה, ואני אומר לך...
0: שהיא אתר בנייה. כבר 10 שנים אתר בנייה.
1: והיא תהיה עוד 20 שנה, אנשים בורחים מהעיר, מסעדות בורחות מהעיר.
0: מסעדות קורסות.
1: הם רוצים שבגיל 70 ו... אני אתחיל לנסוע עם אופניים או עם קורקינט. שהוא ייסע עם אופניים וקורקינט.
0: בחום הזה, בלחות של תל אביב. טוב, בינתיים נוחתים, עוד מעט נהיה פה...
1: לא, יהיה תחבורה ציבורית,
0: עוד מעט נדבר על
1: עוד 40 שנה.
0: על הסיפור הגדול בהפועל תל אביב, תחכו איתנו כמה דקות, תהיו איתנו, יש לנו סיפור ענק בהפועל תל אביב, אבל קודם כל נתחיל במכבי צביקה, שבאמת גם דיברת על זה ביציע העיתונות, שהשלימה את הסגל שלה, וזה נראה יחסית סגל הכי טוב שמכבי העמידה בשנים האחרונות. עדיין יש בו טיפה סימני שאלה לגבי הקו האחורי. הבוקר אנחנו קוראים את רותם שמפרסמת בערוץ הספורט שמביאים את שלב לוגשי. כנראה שיש בעיה של גם חוסר בשחקנים בשבועיים הראשונים להתאמן, וגם לוגשי יכול, אני לא יודע, ביורולי כמובן שלא, אני לא רואה אותו משותף, אבל הנושא של כליה שאתה דיברת, שיש בעיה קצת במכבי לגבי הכליה.
1: הוא לא ישחק ביורולי.
0: ברור.
1: תשמע, אני גם קראתי על מביאים אולי איזה שחקן ששיחק בסן אנטוניו והוא שעה ומשהו שהוא אמור להיות כישרון, אבל היה לו בעיות עם הטרדות כאלה ואחרות, אולי הוא יגיע. ברור שחסר עוד כלי. אמרתי את זה בשני דברים. אחד, עם כל הביקורת או אי-ביקורת או השמחה או אי-שמחה שהפסידו את תמיר בלט, תמיר בלט היה קלעי שלשות
0: נכון,
1: טוב.
0: נכון.
1: עכשיו,
0: תמיר
1: צריך...
0: בלט היה שתי שלשות בממוצע למשחק.
1: וחלק מהם שלשות מכריעות.
0: נכון.
1: עכשיו, אתה צריך לחפות על השלשות האלה, ואתה צריך להביא עוד שלשות, אתה צריך להעלות את אחוז השלשות שלך. השאלה מאיפה זה יבוא. ים יביא קצת, אני לא יודע אמריקאי,

0: היא אתה יודע...
1: קיתון וואלס.
0: לא יודע,
1: לא יודעים איך הוא יהיה. אני לא יודע. אני שכשאלתי...
0: אגב, גם בהפועל יש לשחקנים שבאו מה-NBA, שאנחנו לא יודעים את זה.
1: ששאלתי שאנשים שראו אותו, קיתון וואלס, יהיה סוג של...
0: איפה ראו אותו?
1: ראו אותו בג'יליג, או איפה שעקבו אחריו.
0: עכשיו, דבר שני...
1: הם אומרים שהוא קרינגטון משופר. זאת אומרת, מה זה סוג המשחק של קרינגטון? קרינגטון, אנחנו יודעים...
0: הרבה נכנס לסל.
1: קרינגטון אוהב להיכנס לסל, אוהב לייצר לעצמו מצבים של חצי מרחק.
0: אתה לא יכול להגיד על קרינגטון שהוא פיור שוטר.
1: לא, ממש לא. ממש לא.
0: אז זה כאן, אנחנו צריכים...
1: גם לא מעדיף...
0: מקבי צריכה פה שוטר. אגב, גם הפועל בעמדת הרכז לדעתי נחלשה. בעיקר עוד שהיא מבטרת על בלט. כי... מיצ'יץ' נשאר מיצ'יץ', מיצ'יץ' ישחק 38.
1: רגע, קודם כל חכה, עוד מעט ניגע בהפועל. איך הולך, אנחנו כנראה, אנחנו אין מה לעשות, אנחנו מנויים, אני חושב שאנחנו גם צריכים להיות קצת יותר מנויים בדיון הזה, בהנהלת המועדון, אבל האם אתה רואה מצב שבית הדין, בית המשפט, הולך לכיוון של שטילמן, ומונע לטענתו את הרכישה, של מניות פדרמן, ועושה שוב בוקה ומבלוקה בהנהלת המועדון.
0: קודם כל, אני לא יודע. אני לא מכיר את, החוק... את הדברים שם באמת, ואני לא יודע, אתה יודע, בית משפט השאלה לאיזה שופט אתה מגיע, ומה הוא רואה שם. שניים, עם כל הבלגן, דווקא מצאו כספים שאולי אין, ובנו תקציב סביר, לא...
1: כי אני עוד לא רואה, צביקה, אתמול דיברתי עם אנשים שבסוד העניין, לא רואה איך המשחקים חוזרים לארץ השנה.
0: זה סיפור חדש, זה סיפור אחר. זה דווקא פה.
1: זה סיפור של הרבה כסף, צביקה.
0: ברור, אבל פה אני דווקא רואה שגם מכבי תל אביב, גם הפועל תל אביב, גם הפועל ירושלים.
1: עובדים.
0: עובדים.
1: בסדר, לעבוד זה יפה. אני לא רואה אבל שבהנהלת היורוליג תהיה אוזן קשבת.
0: יש לנו פה בעיה עם צ'וס מטאו, שצ'וס מטאו...
1: צ'וס בואנו.
0: צ'וס בואנו, שהוא ספרדי. בפעם הקודמת היה מוטו יונס, והוא יחזיר את המשחקים לישראל, וחלק מזה שהוא הפסיד את הג'וב.
1: לא, אתה מסכים איתי, אבל צביקה, שככל שאם העונה תתחיל בחוץ, יבואו הקבוצות בסוף אוקטובר או נובמבר, אם יהיה דיון, יגידו, אדוני, לא יקרה כמו שהשנה שעברה, למה? אם אני צריך לשחק, למה אני צריך לשחק ביד אליהו, תבוא ביירן, ותגיד, למה אני צריך לשחק ביד אליהו, ובוא נאמר,
0: אני יודע,
1: פרטיזן לא שיחקה ביד אליהו.
0: אבל אין מה לעשות פה, זה לא בידיים של אנשי הספורט, זה לא בידיים של אנשי מכבי, הפועל והפועל ירושלים, זה אפילו לא בידיים של ביבי, זה בידיים של טראמפ.
1: נכון, ואני לא רואה אבל שזה הולך
0: של
1: לכיוון...
0: של קליבאף, או אני לא יודע מי שמנהל את העניינים
1: לא
0: באיראן.
1: אני לא רואה שזה הולך לכיוון של חזרת המשחקים.
0: אבל אם נותנים לשחק באבו דאבי...
1: זה משהו אחר, צביקה.
0: זה לא משהו אחר, זה אותו דבר.
1: א', הם משלמים, מישהו אמר לי פה שהם משלמים.
0: נכון.
1: בוא אני אגיד לך עוד משהו. העובדה שהפיינל פור בדובאי...
0: על זה אני מדבר.
1: אז...
0: אז על זה אני מדבר.
1: ואם אני חושב שמעתיקים אותו מדובאי, צביקה, חשופים לתביעות כספיות גדולות, הם
0: יצטרכו... לא, לא, אבל אי אפשר לשחק בדובאי כאשר יש בעיות ביטחוניות. דובאי משלמת עבור הזכות לארח פיינל פור בדובאי 50 מיליון דולר או יורו.
1: אז היורו ליג יחזר להם?
0: גם יש את הסופר קאפ שלפני הליגה.
1: נכון, גם שם.
0: זה 10 מיליון יורו או דולר.
1: בבקשה.
0: אם ישחקו שם, צריכים גם לשחק בישראל. זו הדעה שלי, אבל לא אני קובע.
1: הדעה שלך, אבל אני לא חושב שה...
0: אני לא קובע.
1: אני לא חושב שבהדקווטרס של היורו ליג בברצלונה חושבים כמונו.
0: יש בעיה.
1: ופה הולכת להיות בעיה, ולכן פה התקציבים ייגזרו...
0: לדעתי גם בשנה הבאה יחזירו את צסקה מוסקבה.
1: טוב, זה עוד שונה, יש לנו עוד הרבה זמן. עכשיו בוא נעבור להפועל תל אביב, ופה תחזיק חזק, צביקה, אני הולך לשאול אותך שאלה. אתמול צנצי פר חשף בראשון בכותרות, שסיים לב, אחרי חודש שהוא היה בתפקיד, שהוא למעשה לא היה בתפקיד, אורן חסון אמור לקבל הודעה ב-48 שעות הקרובות על סיום תפקידו. ותחזיק חזק, צביקה, אני עכשיו קודם כל מנסה להרים לך לנגיחה, סיפור שידעים קצת את חובבי הכדורסל, וגם את האנשים פה בערוץ, מי הולך להחליף אותו?
0: אין לי מושג.
1: כך תאמר, מה אכפת לך? תעשה פולי מרקט, שים עכשיו דולר, תקבל 500.
0: למה צריך להחליף אותו?
1: אופיר ינאי החליט שיש יושב ראש בפועל תל אביב.
0: יושב ראש זה דבר חשוב. מנכ״ל זה גם דבר חשוב.
1: בוא נעשה...
0: רגע. אוקיי. עכשיו, כשאתה בא להיות יושב ראש, ואתה מראשון לאוגוסט, עד ראשון לספטמבר, שזה החודש הכי חשוב שצריך להכין את העונה הבאה.
1: הוא בווייטנאם.
0: אתה נוסע לחופש של 3 שבועות, אז אתה לא יכול להיות יושב ראש, אני מצטער.
1: יפה.
0: אני הייתי מאמן של קבוצות תמיד, הייתי נוסע ליומיים 3, מעולם לא לקחתי 18 יום חופש בקרה.

0: הייתי.
1: אחת הטעות.
0: ועוד הייתי גם מאמן נבחרת.
1: הטעות הכי גדולה זה של אורן חסון, זה שהוא בא וחשב שהוא בארצות הברית, והוא מנקה את השולחן בהפועל תל אביב, ומנסה להעיף את המנכ״ל צחי, שצחי עשה, צחי ריחנשטיין.
0: צחי נעשה עבודה טובה.
1: עשה עבודה טובה. ובמצגת האחרונה שהייתה לבעלי המועדון, התברר שצחי השנה הצליח.

0: אמר, יש עם זה לא מעט בעיות, הוא לא יודע אם כן, לא יודע אם לא, יש כוונה בהפועל תל אביב, הרי אח של גור,
1: אורי,
0: זכרו לברכה, הוא למעשה היה המניע של הפועל אוסישקין, הוא היה מנהל, הפועל תל אביב, הוא העלה אותה, עלה איתם ליגה, היה עד לפטירתו המצערת באפריל 2015, אם אני לא טועה, היה כוח המניע של הפועל תל אביב, היה המנהל,
1: כן.
0: כמובן את אבא שלו הכרת טוב, עמי זכרו לברכה.
1: גם את אורי.
0: אז יש כוונה שגור כביכול, אתה יודע, ימשיך את המסורת של אח שלו. נכון שגור מזוהה יותר עם מכבי, המנהל מכבי תל אביב.
1: אבל משפחת שלב זה משפחת
0: בדיוק,
1: הפועל.
0: אז בדיוק, אז כרגע אנחנו אבא, לא יודעים.
1: אבא, עמי זכרונו לברכה ואורי זכרונו לברכה וגור.
0: כרגע עדיין לא ברור אם גור לוקח את התפקיד, אבל יש הצעה, יש לחצים שהוא ייקח את התפקיד. בוא נראה, צריך לזכור, גור שלף, כרגע יושב ראש הוועדה המקצועית של איגוד הכדורסל.
1: ופרשן
0: פה בערוץ. ברור שהמשרה של יושב ראש הפועל תל אביב תחייב אותו להיות הרבה יותר גם בחול, עם כל הקבוצה וכל הדברים האלה.
1: לא, אז הוא לא.
0: אבל זה צעד, בוא נאמר, צביקה, צעד מאוד מעניין וצעד די מפתיע של של אופר ינאי, לא בקטע של הרודמנים.
1: אני אגיד לך משהו. אתה הולך להיות יושב ראש, לנהל קבוצת ספורט, אתה צריך שיהיה לך רקע בספורט הזה. אורן חסון, שניהל כנראה את המנהלת בכדורגל, אמרו לי בסדר, והיה יושב ראש שהתארו לכדורגל, מה לא עובד לכדורסל? כדורסל הוא עולם אחר. אתה צריך לאהוב אותו. יש אנשים שאוהבים גם כדורסל וגם כדורגל. עכשיו הוא הגיע, ו... השאלה אם היה חלוקת סמכויות, מי אחראי על מה.
0: לא, פתאום נכנסו כל מיני גורמים, שאתה יודע, המטרה שלהם הייתה כביכול להדיח את האנשים הקודמים במשרד.
1: למה?
0: וזה, לא יודע, לא יודע למה, לא מבין לפעמים את הראש הזה.
1: נגיד שהם עשו שגיאות.
0: צביקה, הפועל תל אביב, האופרציה של הפועל תל אביב היא אופרציה לא פשוטה.
1: בולגריה.
0: אני לא מדבר איתך כבר 20-21 שחקנים, ודירות בסופיה, ודירות בארץ, והמעברים, והטיסות, וכל...
1: והמאבק בין הגוף היווני לגוף הישראלי. זה גם חלק.
0: לא פשוט, אני אומר עוד פעם.
1: זה גם חלק מהבעיה.
0: כשדיברתי עם מישהו שבוע שעבר בהפועל תל אביב, הוא אומר לי, תראה, עונה בהפועל כמו העונה שעברה, זה כמו שתי עונות.
1: נכון.
0: בגלל זה היה צריך קצת יותר לרענן את העסק, כי אני אמרתי מבחינה מקצועית, הפועל תל אביב הייתה צריכה, לא יודע אם להתאבד, אבל ללכת בכל הכוח שהיא יכולה על מונטרו. מונטרו היה מרענן את העסק גם בעמדה 1, גם בעמדה 2, אמרו זה לא כבר עניין של כסף.
1: לא,
0: מונטרו,
1: זה לא היה עניין של כסף.
0: זה לא היה עניין של
1: מונטרו
0: כסף.
1: מונטרו כבר בפיינל פור היה נכון. חתום באולימפיאקוס, אבל נכון. אני אומר לך, כשאני מסתכל על הרכב של הפועל תל אביב, ולזכותו של אופר ינאי...
0: עוד לא הסתיים הרכב, צביקה.
1: לזכותו של אופר ינאי וגילי רענן, שהם שני השותפים האחרים, שמשקיעים המון כסף, הם לא אומרים לא לאיטודיס. אבל, מיצ'יץ', רכז ראשון, כמה פעמים, כמה משחקים הוא הפסיד בשנה שעברה?
0: המון.
1: הוא נהיה יותר מבוגר בשנה, אני לא יודע, הוא עשה ניתוח, לא עשה ניתוח, כועסים שלא הלך לנבחרת הסרבית, תפסו פה את הפועל תל אביב כקורבן. המחליף שלו סטורצקי.
0: לא רוצה לשחק בארץ, הבטיחו לו גם לא.
1: בסדר, עכשיו, הרכז השלישי, היה בשנה שעברה ג'ונס שעשה כמה משחקים טובים מאוד, והיה לו זה.
0: היה גם אניס שפצוע.
1: מה?
0: היה גם טיילר אניס.
1: היה אניס שפצוע. הרכז השלישי לא שיחק בכדורסל אירופאי, מה שמו, אני לא מכיר אותו מספיק. ג'י ליג, קצה NBA וכל הדברים האלה, אני לא יודע. ואני חושב, שזה אני כל הזמן אומר שהם צריכים את תמיר בלט, אבל אין סיכוי לפי שיחת הפיצוצים שאמרת. וכל העניין הזה הוא בעייתי.
0: טוב, בוא נראה, הפועל תל אביב מתכנסת בימים הקרובים בסופיה. סיפור תמיר בלט, כמו ש...
1: אגב, גם לגבי מכבי, גם לגבי הפועל.
0: תמיר בלט, צביקה.
1: לא, רק שנייה אחת, גם לגבי מכבי, גם לגבי הפועל, מבחינת תחילת האימונים. מצד אחד רוצים להתחיל את האימונים, מצד שני חסרים שחקנים. במכבי גם יש פצועים, בהפועל, בנבחרות, וזה... זה מאוד מאוד חשוב למאמנים, בעיקר כשבאים כל כך הרבה שחקנים חדשים, את התקופה הזאת לנצל מקסימום שיכולים. אז זה לא פשוט.
0: תראה, הסיפור עם תמיר בלט, שגם אני שמעתי ממנו, זה שהוא ניסה בכל זאת לעשות איזושהי שיחה עם איטודיס, ואיטודיס, הבנתי, עלה על טורים גבוהים.
1: למה? אבל אפשר לדבר,
0: להגיד לו... איטודיס טוב, בואו נדבר על זה בהמשך, כי יש לנו אורח חשוב מאוד גם בפינת ההיסטוריה שלנו וגם...

0: גם בפינת ההיסטוריה שלך, צביקה. צהריים טובים למאיר טפירו, אלן מאיר.
1: אלן, צהריים טובים.
0: מה נשמע? קודם כל צריך לברך את חברך הטוב, יוסי אטיאס, שהולך להיות ג'וב חדש, הבנתי, בכדורסל האירופי, הולך להיות מאמן ההידרותרפיה של הפועל תל אביב.
1: מדהים, יוסי מספר אחד, הפועל תל אביב זיכרו.
2: מאיר, בוקר טוב, מאיר.
0: מה נשמע? מאיר עכשיו יגיד לך שזה צהריים,
2: מסורים. לא, איזה צהריים. בוקר טוב, מאיר.
1: צהריים, אני כבר משהו הבוקר, צביקה.
2: עזוב אותך משטויות. מה הולך?
0: מה נשמע, מאיר? שמה, זה נראה בניתם הרכב שמתאים יותר להפועל ירושלים, ובשנים אחרות הייתי אומר שזה גם מתאים אולי אפילו למכבי תל אביב. שחקני יורוליג, נגיד גילספי, נגיד פריסלי, בראון שהוא קלעי פנטסטי שהיה בקבוצה שהגיעה לגמר יורוקאפ. מה השנה נראה מנס ציונה? זאת אומרת, מה המטרות?
1: המטרה שלנו זה להתחבר שוב לקהילה ולהציג כדורסל טוב ששעים הכל במגרש. אחד המוטיבים שהלכו אותנו השנה זה להביא שחקנים שהם קודם כל אוריינטציה הגנתית ואז התקפית. אז אנחנו רוצים לראות הרבה את זה, וכמובן שלהיות בחלק העליון של הטבלה.
2: אבל אתם, למה לא נרשמתם לאירופה?
0: הם רצו, הקבוצה, אבל יורוקאפ לא נותנו להם.
2: עם הקבוצה הזאת, אבל אפשר גם ללכת
0: לאן, צביקה? יורוקאפ הזה?
2: כן, ומתחילים.
1: לא, יורוקאפ עדיין, אני חושב שעדיין הם עוד לא שם, בגלל שהם צפים בחו"ל, ולא כל הקבוצות רוצות ביורוקאפ של טיבה. מקווה ששנה הבאה אנחנו ניכנס דרך...
2: אגב, יש עוד סיכוי, אני לא יודע אם אתם יכולים להיכנס לסדק הזה, שמונאקו תהיה מפורקת והיא רשומה ביורוקאפ, שאולי אפשר להיכנס במקומם, תבדקו את זה.
1: אוקיי, תודה, אנחנו נבדוק כמובן.
0: מאיר, עוד פעם, תן לנו קודם כל אבל את הסדח הישראלי שלכם, כי שם אני חושב קצת גם נפלתם בשנה האחרונה. מה עשיתם מבחינת הישראלים ואיך זה ייראה השנה?
1: הבאנו את וינסנט אמסלם, שחקן שחק בלימוז', צביקה אימן בלימוז', אבל הוא מכיר שחק בלימוז'.
0: הוא גם היה במכבייה עם הלוטר, ראיתי אותו לפני כמה שנים.
2: כן, אני אבל לא יודע מה רמתו הנוכחית. אני זוכר, מכיר, יודע, לא יודע מה רמתו. תשווה לי אותו למישהו.
1: הוא עשה קפיצה יפה בליגה הצרפתית הראשונה, הוא שחק דקות, היה לו איזושהי פציעה שם שעברה חלק מהעונה, אבל... סיים והתחיל את העונה מצוין, שחקן שיכול לשמור טוב, מוסר טוב, חודר לסל, שופה כל מיני דברים קטנים על המגרש, כמו מי, אני אתן לך דוגמה, לא עונה לי עכשיו בשם כמו מי, אבל שחקן שיכול, הוא רכז, שיכול לבוא ולמסור אסיסטים ולשמור טוב, ויש לו סייז טוב, שחקן מאוד מעניין.
2: יש לו כבר אזרחות ישראלית?
1: כן.
0: לא, הוא במכבייה.
2: אוקיי. לא, זה לא כל מי שבא
0: במכבייה. ברור. מאיר, מה יש לנו עוד? ספנסר וייס, הרחתם לו את החוזה?
1: ספנסר וייס, אדם אריאל.
0: אדם אריאל, זה עברת הקיץ.
2: טובה.
1: דוברת.
2: השאלה איך דוברת?
0: איך נועם דוברת? בדקתם אותו?
1: הוא לא מתאמן, דוברת... הוא עשה איזה ניתוח שהוא צריך להתאושש ממנו תחילת העונה, הוא לא יהיה.
2: עוד ניתוח.
1: הוא היה לו עונה טובה בקולג'.
2: ניתוח ביד או ברגל?
1: ברגל. היה לו עונה טובה בקולג'. אני מקווה שהוא יוסיף לנו, אתה יודע, את ממד הכלייה, ממד ההגנה.
2: תשמע, על הנייר זה העברה טובה, הוא פוטנציאל טוב, אבל כל הזמן משהו קורה לו.
0: נועם דוברת היום היה צריך להיות סגל הנבחרת.
2: אני מתפלל שיהיה לו שנה שלמה, שקטה, בלי פציעות, בלי זה, וישחק כדורסל.
1: אמן, אמן, אמן. שיממש את הפוטנציאל אצלנו.
0: לקחתם את בני עשור, אם אני לא טועה, נכון?
1: כן, בני עשור.
0: ומה יש לנו עוד בגבוהים?
1: בגבוהים אנחנו... יש כמה שחקנים שאנחנו מדברים איתם, עוד גבוה.
0: זלמנסון, מה מצבו? כי
1: לא רוצה. זה אנחנו יותר מסתכלים על ארבע.
2: איפה לא תם אמסלם המלך?
0: הוא הולך לבאר שבע אולי.
2: באר שבע זה קבוצה שתרד.
1: לא, באר שבע יכולים לבוא קבוצה טובה, יש כמה
2: שחקנים. איך תהיה טובה? נעזוב את הסיפור.
1: יש כמה שחקנים טובים בחוץ, בגלל ש...
0: יש הרבה, שבוע הבא נדבר על כל...

0: כל השחקנים האלה שבחוץ.
1: טוב,
0: נראה. מה עוד יש לנו מהיר מבחינת הסדח הישראלי?
2: זהו, יש לנו חבר'ה צעירים. מבחינת הסדח הישראלי, זהו.
0: אבל אין ספק, הסיפור הגדול זה הזרים שהבאתם, זרים בווליו די גדול. מה אתם מקווים? אני אומר עוד פעם, זה...
2: אנחנו רוצים להיות קבוצה שכיף לראות אותה, שנותן את הכל למגרש, שאפשר לחבר אותה לקהילה.
0: כי היה שנה בעיה, מאיר, אני באתי השנה לנס ציונה לא מעט פעמים, נדמתי מזה שאין קהל.
2: זה הכי חשוב לנו, אני חושב.
1: היה שלב שהעולם בנס ציונה היה מלא, ומאיזשהו משהו...
0: שלוש שנים שנגיד...
1: ובאיזשהו משהו זה נקטע, ועכשיו זה צריך לחזור. תגיד לי, מאיר, התחילו כבר לבנות את האולם עם הכל קורה בנס ציונה? כבר דפקו איזה פטיש, איזה מסמר?
2: לא, לא דפקו, רק זכו בזה עכשיו לפני כמה חודשים, אבל זה התכנון שיבנו אולם, אבל זכו, זכו, היום יש את החוק שאני חושב תוך 5 שנים אתה חייב
1: לבנות, לקחת את הכסף ולהשתמש בו.
0: 5 שנים,
1: וואלק. למה לא 2?
2: הלוואי, הלוואי.
0: 5 שנים זה טווח של בחירות של ראש עיר. מאיר, אני חייב לשאול אותך, איך הרגשת, תשמע, אתה החסקת פה את נבחרת ישראל על הכתפיים שלך, כשקטש למעשה פרש מוקדם, ודורון שפר למעשה גם יצא מהלופ באזור שנת 2000, החזקת את הנבחרת בכל העשור ההוא, נבחרת גם לשחקן העשור. איך אתה רואה את הנבחרת שאתה יודע, כל כך הרבה שחקנים לא באים, שאתה באת כל קיץ, כל קיץ, וסחבת גם מטורניר ההזדמנות האחרונה, דרך משחקי הצלבה וכולל אליפות אירופה?
2: קודם כל זה עצוב שהרבה שחקנים שאינו יכולים לבוא ולא באים, גם צביקה שאינו הייתי בנבחרת, תמיד דיברנו על זה שהנבחרת זה מעל הכל, ואני חושב ש...
1: נלחמתי על זה.
2: נכון, אני חושב שזה עצוב לראות שזה, מצד שני יש לנו שחקנים מאוד מאוד כישרוניים, שאם כולם יבואו אנחנו יכולים להגיע להישגים באמת יפים בנבחרת. האיגוד צריך למצוא דרך שאנשים ירצו לבוא ושאנשים ירצו להיות חלק מאוד מאוד משמעותי בנבחרת. אני חושב שיש לנו כישרונות היום מאוד גדולים שיכולים להביא את הנבחרת הזאת. אנחנו הגענו, אני חושב, זיגה מקום 7, שזה הכי גבוה שהיה ב-30 שנה האחרונות, להביא את זה גבוה יותר מזה, ולעשות באמת לכדורסל הישראלי נחת בקטע הבינלאומי של הנבחרת.
0: טוב, מאיר, נשחרר אותך, יש לך פגישה חשובה עכשיו, אני מאוד מאוד מודה לך שעלית, ונאחל לך בהצלחה, נאחל לנס ציונה בהצלחה, חשוב מאוד שהקבוצה הזאת תצליח, וגם שהישראלים שבה, אתה יודע, יראו יותר טוב השנה. מאיר, תודה.
1: מאיר, ביי.
2: תודה, ביי.
0: זה הסיפור עם נס ציונה, אנחנו שמחים גם שבאר שבע.
1: תחזור לסיפור של בלט.
0: אוקיי, נחזור עכשיו לסיפור של בלט. אני אסביר, אני אנסה, אני אומר עוד פעם, אני גם לא מקבל את זה, אני חושב שתמיר בלט הוא שחקן יורוליג טוב, במיוחד כמו שאמרת בקטע של של כליה, לא רק כליה ומסירה, אלא בסיטואציה, צביקה, שאמרת לי את זה גם בתחילת הקיץ, זאת אומרת, אם הפועל תל אביב הולכת למשחקי ליגה, מה היא תעשה? הרי הם רוצים עכשיו לשים את יפתח זיו בהרצליה. פגשתי שבוע שעבר את אקוניס בפארק.
1: מה זאת אומרת לשים אותו, לחזק את הרצליה?
0: לא, יכול להיות...
1: להשתחרר מהחוזה שלו.
0: יכול להיות איזשהו דיל. הרי הפועל תל אביב חשבו שאם איידיגר בבורגוס, ניתן 200 אלף דולר לבורגוס, ונוציא אותו משם. מתברר שאיידיגר חתם עם הרצליה כשהוא הולך לבורגוס, שהוא לא יכול לשחק באף קבוצה ישראלית מלבד הרצליה.
1: חוזר להרצליה.
0: יפה. עכשיו, אקוניס, אתה יודע איזה מחיר הוא דורש? $1,000,000.
1: אבל איידיגר הוא בינתיים מתאזרח.
0: מה? איידיגר מתאזרח. מה זה מתאזרח? מתאזרח אבל שיכול לשחק בליגה.
1: לא. הם יכולים להחזיק רק אחד.
0: רגע.
1: בעמדה הזאת.
0: יש את קרינגטון.
1: קרינגטון.
0: לא נקרא מתאזרח.
1: לא נקרא.
0: אוקיי, יש לנו את... איזה עוד מתאזרח יש ב...
1: טופין.
0: טופין, שכחתי, אוקיי.
1: הם אמרו גם סטורנסקי, אני
0: אבל,
1: לא יודע.
0: אבל עדיין נשארת הבעיה, צביקה.
1: הם אמרו לא, סטורנסקי יהיה מתאזרח, ואתה אומר שהוא לא רוצה לשחק בארץ.
0: עדיין נשארת הבעיה, שאתה בסיטואציה הזאת, איזה שני רכזים? אתה חייב לשום שני רכזים, זרים.
1: בשביל זה אני אומר שהם צריכים לשמור את אלה שלי לשום את בלט, אני...
0: אבל זה לא הולך לשם.
1: היגיון, אין לי שום דבר...

0: עם בלעת, אני לא מדבר איתו כל יום, אני לא שופר שלו, אני, עכשיו, זה פשוט זועק לשמיים.
1: יכול להיות שאיתודיס לא סופר אותו בגלל משחק ההגנה שלו, בגלל שהוא לא רוצה, אני לא יודע, לא רוצה ישראלי בכיר שיפריע לו, שלא, אני לא יודע מה השיקולים. הרי תמיר בלעת הוכיח את עצמו ביורוליג.
0: אבל הפועל תל אביב, אבל הפועל תל אביב שמה לעצמה, לפחות מבחינת ההנהלה, להחזיר זהות קצת ישראלית, שהם אמרו שהם למדו את הלקחים משנה
1: שעברה. עדיין גרים בסופיה צביקה, ואם אתה שואל אותי, למה לא לעשות, למה לעשות את המחנה הכנה בסופיה? מה, יש מצב מלחמה כרגע בארץ? אחד. דבר שני, צביקה, אני לא יודע אם זה מאוחר, זה כנראה מאוחר. למה הפועל תל אביב ומכבי תל אביב לא היו מתאגדות? מחזירות, אתה זוכר פעם את טורניר תל אביב? עושות טורניר תל אביב פה.
0: מביאות שתי קבוצות זרות.
1: מביאות שתי קבוצות זרות, לאו דווקא אפילו מהיורוליג. תביא את אריס ופאוק, בסדר? תביא את, לא יודע מה.
0: אפשר להביא.
1: אפשר להביא. היית עושה פה טורניר תל אביב, מראה שאפשר לחזור לשחק פה גם כדורסל, ומשחק פה לעיני הקהל שלך. אתה מבין? הפעם הראשונה שאני חושב שהפועל תל אביב תהיה בארץ, במשחק, אני חושב שזה יהיה בדרבי הזה.
0: אם אני גם מביא לפה שתי קבוצות זרות, לטורניר תל אביב, אני אחרי זה עושה טורניר ירושלים, אני מעלה אותם גם לירושלים, גם לפה לירושלים, אני מראה...
1: אין בעיה.
0: זה צריך ככה לעבוד.
1: אבל זה סיטואציה באמת לא ברורה, אתה אומר לי שהולכים לחזק את הכיוון הישראלי, אבל יכול להיות צביקה שהשנה...
0: לא, זה היה הכיוון, אבל אני לא רואה את זה מצד איתודיס.
1: יכול מאוד להיות שאתה תפתח את הסגל של הפועל תל אביב למשחק הראשון ביורוליג, אתה תראה 12 אמריקאים.
0: עוד אין.
1: מה?
0: עוד אין.
1: איך אין? יש טופין ויש קרינגטון, זה לא אמריקאים? זה אמריקאים ישראלים, אבל עדיין אמריקאים. זה לא...
0: ומה עם מה שהבטיחו לתומר גינת? אז בינתיים הוא פצוע.
1: בינתיים הוא פצוע.
0: אוקיי.
1: טוב, זה מה שיש לנו בקטע הזה של הפועל תל אביב, הפועל ירושלים, גם שחקנים מיוחדים, אבל הפועל ירושלים אנחנו נראה איך היא מתגבשת במשחקי האימון.
0: הפועל ירושלים יש חומר שחקנים טוב.
1: יש חומר שחקנים טוב גם בהפועל ירושלים.
0: כן.
1: צריך לזכור, גם הרצליה וחולון ישחקו השנה באירופה.
0: נכון.
1: והבשורה שלנו שקיבלנו אותה אתמול, שבאר שבע יוצאת לדרך. אני לא יודע איך להגיד איך וכמה ולמה. צריך לזכור, צביקה, דניאל רביץ' היה אמון על גיוס הזרים שם, ובדרך כלל היה מצליח לפחות עם שני זרים במהלך עונה.
0: נכון.
1: הוא כבר לא שם. זאת אומרת, מעניין יהיה לראות איך הקבוצה בונה את עצמה מעכשיו לעכשיו, כי צריך לזכור, גביע ווינר כבר בפתח באזור... 8 בספטמבר.
0: לדעתי ההתארגנות מאוד מאוד מאוד מאוד מאוחרת. שניים, אני חושב שלא ספרו או לא אמרו כמה רמי אדר תרם לקבוצה. גם אם יביאו, אני רואה מאמן זר, שעד שהוא ילמד פה מי נגד מי, אני לא יודע מי המאמן, ייקח זמן. אני רואה אותה כמועמדת רצינית למלחמה נשארות בליגה.
1: בוא נראה בעיות הרכב שלה. צביקה, יש פה... אני אקריא לך את רשימת השחקנים שכרגע בחוץ, שים לב, כן. אני, יש שחקנים אמנם שהם כבר לא, אתה יודע, לא בדיוק available לליגה, אבל אני אתן לך. יש לך את...
0: ראיתי אביבי, זה הראשון.
1: קודם כל, מנקו וזלמנסון נשלחו מטעם קבוצותיהם לחפש קבוצה. יש להם חוזה בחולון ובעמק, אבל נשלחו מטעם קבוצותיהם לחפש קבוצה. נועם אביבי כנראה הולך לבאר שבע.
0: כן, נועם אביבי,
1: יש לנו את לוטן
0: אמסלם.
1: כל שוב שאני חשבתי, הוא וגולן גוט יהיו בנהריה, לא יודע למה זה לא יסתדר בסוף. בינתיים הם לא שם. ראינו הבוקר את שלב לוגשי, הולך להיות שחקן אימונים במכבי. וורקמן, ווילי וורקמן, נכון, הוא כבר לא ילד, אבל כרגע הוא בלי קבוצה. אני לא מדבר איתך על סימחון ומשור, שלא ראינו אותם בזה. היוריו, יש שמות שהוא הולך לחולון.
0: מי?
1: היוריו, סם היוריו. Okay. יכול להיות שהוא יהיה בחולון. Okay. יש לנו את לוטטי, שסבל מפציעה עונה ולא היה בהרצליה. גילד לוי, שאני לא יודע, עבדו קצת עקבותיו.
0: איפה
1: הוא? עידן אלבר, שנתן עונה טובה וכרגע הוא בחוץ. גם פליישר שהיה בבאר שבע והיה שנה באשקלון, אם אני לא טועה, וחזר. זאת אומרת, יש לא מעט כרגע שחקנים בחוץ שאפשר לעשות מזה משהו. זאת אומרת, השאלה הגדולה זה איזה זרים יביאו. ולא ייפול להם מולינר ושחקנים כאלה.
0: השאלה גם כמה זרים, יש חלק מהקבוצות שלוקחות 4 וחלק מהקבוצות
1: שלוקחות 5. נכון, כרגע יש רמת גן, אם אני לא טועה, וגליל עליון, הם שתי הקבוצות היחידות שהולכות על 4. יכול להיות שיש עוד קבוצה.
0: אשדוד?
1: אשדוד, היום ראיתי שהחתימו זר 5.
0: אוקיי, אוקיי.
1: החתימו את מרכיז מקדפי, אבל...
0: גם קבוצות שהולכות על 4 זרים, גם אני רואה שבאילת יש מתאזרח, וב... רמת גן יש מתאזרח, אז אולי זה במקום זר חמישי.
1: טוב.
0: הם מחלישות את עצמם, אבל נראה, יש זמן.
1: טוב, עד כאן הפרק הראשון שלנו לעונה.

0: הזאת לשניים אוחזין בכדור, אנחנו מתפללים ומבקשים מכם, סעו לאט, סעו לאט, יש מספיק חזיתות פה, סעו לאט, החיים של, שלכם, של קרוביכם, הכי חשובים, באמת, כשאתם יורדים לדרכים, תחשבו טוב איך אתם נוסעים, כמה אתם נוסעים, וצביקה, נאחל לכולנו המשך שבוע טוב, וקצת פחות לחות יהיה יותר טוב לכולם.
1: שיהיו בריאים.
0: כל טוב לכם, ביי.
2: חמש רדיו.
3: הפודקאסטים של חמש רדיו.
2: מסובב על האצבע. גיל ברק, על ליגת הכדורסל הטובה בעולם.
4: שלום לכם, שלום לכל המאזינים. אנחנו עם תוכניות ספורט שקשורות בכדורסל, ואם אומרים כדורסל, ואנחנו מדברים על כדורסל אמריקאי בין היתר, אז אני רוצה להציג בפניכם את... אחד מחמשת האנשים היחידים בארץ שכשאומרים NBA, השם שלהם מיד קופץ, אם לא שלוש, אם לא שתיים האמת. סימי ריגר ואתה בערך, ואתה, אני מתכוון לירון טלפז, שלום ירון.
5: אהלן גיל, תודה, תודה. גם השם שלך עולה כבר באסוציאציה הזו. הרבה שנים, הרבה שנים אנחנו בתוך זה.
4: כן, מאוד אוהבים את הענף, מאוד אוהבים את אמריקה, ומאוד אוהבים את הענף הזה שמשוחק באמריקה. אנחנו שנינו, יש לנו איזשהו עבר אמריקאי מסוים ברזומה של החיים שלנו, אנחנו פחות או יותר באמצע שנות ה-40 לחיינו, שנינו, ובכל זאת אתה חווית את ארצות הברית יותר כילד וגם ממש בשנים האחרונות, אני איפשהו באמצע החיים שלי, אז תן לנו קצת רקע מאיפה החיבור הזה לספורט אמריקאי, לכדורסל אמריקאי, לתרבות הזו, מבחינה כרונולוגית, מבחינת ההיסטוריה שלך.
5: אז נעשה את זה קצר. נולדתי בארצות הברית, אבא שלי למד במישיגן סטייט, עוד לפני שמג'יק ג'ונסון הגיע לשם, ואז אני נולדתי שם, ואז הוא עבר לקולג' סטיישן, שזה אומר טקסס A&M בעולם האוניברסיטאות האמריקאי, ושם גדלתי עד גיל 6, בעצם עליתי לארץ, ואז כל שנתיים הייתי מבלה 4 חודשים בארצות הברית. ואז בכיתה ג' נולד כל הסיפור של הספורט האמריקאי, NFL, NBA, ומאז, בעצם אנחנו מדברים על שנת, זה ישן, 79. מאז אני פריק, וכשגרתי רוב השנים של הילדות בעצם בארץ, מכיתה א' ומעלה, אז הייתי רץ לעיתון, ובדילי של יום וחצי היינו יודעים את התוצאות. ואז, בוא נגיד שהקפצת דרגה הייתה אחרי הצבא, שנכנסתי למעריב, ומשם לערוץ הספורט, ואז התחיל המעקב אחרי ה-NBA, התפקידים שגם אתה עשית בשנים האחרונות, של לחסות All-Star, לחסות NBA, Finals, ובעצם כל השנים האלה, קריאת ספרים, נכנס האינטרנט, אבל הייתי רץ אחרי הספרים בעולם שלפני הדיגיטל, כדי להרגיש את ארצות הברית, העיתונות האמריקאית, לחיות את זה, ובאמת כמו שאמרת, עם המשפחה, גרתי עכשיו 4 שנים בניו יורק, אז ברור שכל השנים האלה, ועכשיו 3 שנים האחרונות עם מכבי תל אביב כדורסל, כל זה, זה סוגר איזושהי תמונה של הכדורסל חזק מאוד בברידים.
4: אז אני יותר מחובר לחוף המערבי של הכדורסל האמריקאי. האמת שבתור ילד הייתה לי משפחה שגרה בלונג איילנד. אז היינו נוסעים לבקר אותה לא מעט, ושם כבר התחלתי ככה לראות בטלוויזיה ניצוצות של הענף הזה שהייתי משחק אצלי בחצר בבית ברמת גן. ואת התואר הראשון שלי עשיתי באוניברסיטת קליפורניה בסן דיאגו. שהיא האחות הקטנה והצנועה מבחינת ספורט של UCLA הגדולה, שהיא כמובן חלק ממשפחת ה-UC, שזה אוניברסיטאות בקליפורניה, ושם באמת התחלתי לא רק לראות טריפל הדר על בסיס יומי כמעט, מכל מה שיכולתי לשאוב ממנו כדורסל, אם זה כדורסל מכללות, אבל בעיקר NBA, וללכת לראות משחקים. אז נכון, בסן דיאגו לא הייתה קבוצה כשאני כבר הגעתי, הקליפר שיחקו בסן דיאגו בעבר הרחוק, עד שעברו ללוס אנג'לס, אבל שעה ושלושת רבעי שעתיים נסיעה לפורום אז, ואחר כך כמובן גם לסטייפל סנטר, לראות משחקים של הלייקרס, אז ממש ככה הרגשתי, הרחתי את הזיעה ושמעתי את הסקוויקים על הפרקט בתקופה ההיא.
5: ובעצם אנחנו מדברים פה על הרבה מאוד אנשים ששומעים אותנו, ואולי הם חווים את ה-NBA של היום, עם הפלייסטיישנים ועם ה... ילדים שלא רואים משחקי NBA, אבל משחקים את הפלייסטיישן, אז מכירים את כל השחקנים דרך זה. לא לדבר

0: על כל שאר העניינים והדרכים לצרוך היום, סלולר, אינטרנט, אתה יודע, כל העולמות האלה, אז זה באמת עולמות שצרכנו אז אחרת את הליגה,
1: ברור.
0: אבל היא נכנסה חזק, ואז נהננו, אני חושב, יותר מאחרים, מהקדמה שפתאום הביאה לנו את הכל קרוב.
1: בוודאי. אנחנו עוד נגיע לזה, ועוד הזכרת את זה שהיית מקבל ביום וחצי דילי את החדשות, ואם שרי רז לא הייתה אומרת לשבע בבוקר כמה נגמר משחק הפיינלס, אז היינו במתח עד שעיתוני הערב ייצאו. בקיצור, זה עולם אחר, ואפרופו עולם אחר, אנחנו רוצים פה לדבר על באמת שחקנים גדולים, על אגדות כדורסל לאורך השנים. ניסינו לקבץ 10 שמות של שחקנים ב-40 השנה האחרונות. אנחנו מתחילים את הספירה או את התודעה שלנו ואת ההתוודעות שלנו לכדורסל האמריקאי משחקנים שאשכרה הצלחנו לראות כבר משחקים כדורסל בטלוויזיה, כמובן, אחרי זה גם בלייב, אבל זה התחיל בטלוויזיה, ולכן כל מה שקדם, כמו שאתה אומר, סוף שנות ה-70, תחילת ה-80, בשבילנו הוא מין
0: שמענו.
1: משהו שכן, של שמועות שאפשר קצת לראות כמובן היום, אבל אף פעם לא לחוות משחקים שלמים או עונות שלמות, או תקופה או סיקור עיתונאי שלם על ביל רסל ועל פיט מרוויץ' ועל ארל דה פרל מונרו וכל החבורה הזאת. אנחנו מתחילים בעצם מתחילת הגדולה של ה-NBA עם המעבר של הכוכב הכי גדול מה-ABA לליגה המקצוענית. וזה דוקטור ג'יי, תעשה לנו סדר מבחינת השנים, קצת על ג'וליוס הרווינג, שהוא בעצם הראשון שהתחלנו לראות, אתה אני מניח בארצות הברית, אני כבר בארץ, בשידורים חוזרים של ערוץ אחד.
0: אז קודם כל באמת בואו רק נעשה את הסליחה מכמה הגדולים, אז אמרת, הזכרת חלק, יש לך ג'ורג' מייקן ובוב קוזי וביל ראסל וג'רי ווסט ואוסקר רוברטסון, אלג'ין ביילור, אז באמת כוכבים של שנות ה-50, 60, 70, וויל צ'מברלין, שהם ענקים, אבל אנחנו, עוד פעם, גם ממה שהפתיח שלנו, הגיל, אמרנו, נתמקד בחברה האלה, ובעצם עושים NBA בשביל ישראל. מהרגע שזה התחיל להיות משודר פחות או יותר בארץ, וקראו לזה כדורסל מעולם אחר.
1: נכון.
0: אז דוקטור ג'יי, זה ג'וליוס הרווינג, ובעצם הוא הסיבה לאיחוד של הליגות. אז בקטע של ההיסטוריה, היה את ה-NBA שהתחיל, ליגה שהתחילה בסוף שנות ה-40, ו-10 קבוצות, ובסדר, היא חיה לה, לא שגשגה יותר מדי, ואז באו אנשים ואמרו, אנחנו יכולים לעשות את זה הרבה יותר מעניין, והתחילו להכניס כדור צבעוני, ואישרו, פעם היו בעיות, לא היה מותר לעשות דנקים, היה משהו הרבה יותר שמרני במשחק הזה, וה-ABA פתחה את הגבולות.
1: אז אני אקח אותך, ברשותך, באמת לאיש עצמו, לדוקטור ג'יי.
0: כן.
1: אנחנו בארץ לא ידענו מה זה דנקים יותר מדי, לא ידענו מה זה לשחק מעל הטבעת. דוקטור ג'יי היה בשבילנו איזשהו סופר פריק אטלט, אטלט שהעולם עוד לא ראה, שמנטר לשמיים והוא בגובה יחסית הגיוני של מתחת לשני מטרים. הייתה אז את הקלישאה או את האגדה האורבנית שהוא הצליח להוריד מטבע מהחלק העליון של הלוח בקפיצה. זאת אומרת, זה משהו שבעינינו היה איזשהו חייזר, ואשכרה הצלחנו גם לראות אותו בטלוויזיה בערוץ אחד, במבט ספורט ביום חמישי, בדילי של כמה חודשים, וזה הפך אותנו. הוא הפך אותנו, האטלט הזה, זה באמת עשה את הכדורסל שלהם, כמשהו שאנחנו עוד לא מכירים.
0: אז אתה מכניס הרמון אותנו, הוא הפך גם את ארצות הברית. זאת אומרת, דוקטור ג'יי ג'וליוס הרווינג הגיע, התחיל לשחק ב-72 כדורסל מקצועני, ABA, ואז ה-NBA הבינו שרגע, יש פה עכשיו אלטרנטיבה מאוד בעייתית, כי הוא לא משחק אצלם. וזה הוביל לאיחוד של הליגות כדי שדוקטור ג'יי יהיה בעצם בתוך ה-NBA, ואז הוא נחת בנץ, זה היה?
1: כן.
0: זאת אומרת, או שהוא היה בנץ, ב-ABA בעצם.
1: נכון.
0: ואז הגיע לפילדלפיה, ובאמת משם כל העולם הכדורסל השתנה, או האהדה לכדורסל השתנתה, ועד היום אתה תשמע את לברון, את מייקל ג'ורדן, את קובי בריינט, את כולם מציינים אותו. זאת אומרת, אלג'ין ביילור היה מעופף, כנראה, אולי הראשון שממש עופף, אבל דוקטור ג'יי עשה משהו אקסטרה, שנכנס והפך למיינסטרים, וכשהוא התחיל עם מוטת ידיים מאוד ארוכה, והחזיק את הכדור ביד אחת.
1: והטביע מקו העונשין בתחרות ההטבעות. והטביע
0: מקו העונשין בתחרות ההטבעות שהייתה ב-ABA, באולסטאר של ה-ABA.
1: כן.
0: זאת אומרת, זה משהו שלא היה ב-NBA. שוב, המחשבה, היום כולם תופסים את ה-NBA

0: כאחת הליגות הכי מתקדמות, אז היא לא הייתה, וה-ABA כן הייתה. או בוא נגיד, ה-ABA הייתה פשוט האלטרנטיבה, אז היא ניסתה המון דברים. ואז בא הדוקטור עם ההטבעה הזו, ושינה את כל הסיפור. יש סרט דוקומנטרי אדיר עליו, שמספרים את כל ההשתלשלות של המעבר הזה שלו. וברגע שהוא הגיע ל-NBA, כבר כולם נהנו, ולאט לאט התחיל הדיון, האם הוא מספיק טוב באיזשהו שלב, אחרי כמה שנים שהוא הטביע והטביע, והיילייט אחרי היילייט, ושוב, אנחנו בעולם שאין בו סושל מדיה, אין את האינסטנט היילייט, הוא התחיל לעשות את כל הריחופים שלו, והבומבה הראשונה שפגעה לו בסטיגמה כשחקן ווינר, הייתה ב-77, כשהם הגיעו לגמר עם כישרון אדיר, פילדלפיה, אבל הפסידו לפורטלנד, המאוד מאוד קבוצתית של ביל וולטון, אבל הוא המשיך להיכנס ללב של כל האוהדים, לעשות את מה שהוא עושה, ורק ב-83, כשמוזס מלון גם היה בקבוצה, הם באמת באו וזכו בתואר הראשון שלו בעצם ב-NBA.
1: ובתחילת שנות ה-80 בארץ, אריק איינשטיין שר את השיר על סן פרנסיסקו ואומר, רואה דוקטור ג'יי קורא הרשתות וקרים אבדול ג'אבר נוגע בשמיים. אז דוקטור ג'יי מצטרף כבר קרים אבדול ג'אבר כבר באמצע הקריירה שלו. קרים אבדול ג'אבר היה, קודם כל, היה שם נרדף לגובה. תראו את הג'אבר הזה שנכנס. כן. מישהו גבוה, הוא היה ג'אבר. בארץ היה, תראה את האולסיפרי הזה, באותה תקופה, ובעולם, את הג'אבר הזה. זה היה איזשהו סוג של, באמת מישהו שהוא גדול מהחיים. עד אז לא ידענו שמשקפיים יכולות להיראות כמו משהו של חללית. אנחנו מכירים, הכרנו את המשקפיים של קרט רמביס, ששיחק לצידו בלייקר זהי של שנות ה-80. משקפיים רגילים, הוא הגיע עם משהו חללי כזה, וזרק זריקה שעד היום נחשבת לזריקה הכי בלתי עצירה בתולדות הענף. שחקן שגם היום עם האתלטים של היום, עם הגבוהים של היום, אף אחד לא יכול היה לעצור את הזריקה הזו, אם הוא היה משחק היום קרים אבדול ג'אבר, את הסקאי הוק, את ההוקשה, כמו שקראו לזה בעברית, שזה הוק שוט, זריקת הוו, וקרים אבדול ג'אבר ביחד עם דוקטור ג'יי, הפכו את הליגה הזאת ל-household name, מה שנקרא. גם אצלנו בארץ, קח אותנו לתחושות, למה קרים עשה לענף הזה.
0: אז קרים, הוא היה מפורסם כבר מהתיכונים בניו יורק. לו אלסינדור קראו לו אז, ואז הוא הגיע ל-UCLA, ונתן קריירת מכללות מהגדולות אי פעם. זה השנים שהיה ג'ון וודן המאמן של UCLA, והם שנים לא מפסידים. ואז הוא הגיע למילווקי, לקח אליפות עם אוסקר רוברטסון. ואז היה טרייד האדיר, אחד מהראשונים, לא יודע מה הראשונים, אבל ללייקרס יש כמעט כל עשור, יש איזה טרייד אחד גדול שמביא להם כוכב שאתה לא רואה עובר בטריידים.
1: ובעיקר כוכב בעמדת הפנים.
0: כן, בדרך כלל זה היה ככה איתם. מג'ורג' מייקן, ואז וויל צ'מברלין, ואז קרים, ובהמשך זה הגיע לשקיל. שבקיח תמה, אבל זה לא משנה. זאת אומרת, תמיד היה להם את הדבר הזה. ואז קרים הגיע לשם, וכשמג'יק הגיע, שאנחנו נדבר עליו תכף גם, אז בעצם התחילה השושלת של הלייקרס, אבל קרים, כמו שאמרת, הוא מהראשונים, אם לא הראשון, שבאמת עשה, למרות שכטיפוס, היה טיפוס מאוד בעייתי, עד היום הוא נחשב כזה מופנם.
1: כן, אבל היום אנחנו יודעים את הדברים האלה. נכון. אז היה לנו מעט מאוד אינפורמציה, נכון. גם על דוקטור ג'יי, על החיים שלו, גם על קרים אבדול ג'אבר, והיינו קוראים כתבות, ואיכשהו היה, זה לא כמו היום בלחיצת כפתור, לא. אתה יודע, הכל על כל אחד.
0: אז קרים, אתה יודע, התחיל לקבל קמאוס ותפקידים בסרטים, טיסה נעימה למי שזוכר.
1: היה לו איזה סרט עם ברוס לי, של קארטה פתאום, התחיל להשתתף במין סרטים כאלה.
0: זהו, אז זה באמת בן אדם מאוד מיוחד, שבהמשך ביקר בארץ, ואז נחשפנו באמת לצדדים אחרים באישיות, מאוד מורכבת, פילוסוף גדול, עם המון דברים שמעבר לכדורסל. כמובן, הוא מראשוני הספורטאים, היה קאסיוס קליי שהפך למוחמד עלי, והיה לו אלסינדור שהפך לקרים אבדול ג'אבר. אז חלק מהטרנד הזה של ספורטאים אמריקאים שהתאסלמו. אבל מבחינת הכדורסל, לא ריבאונדר גדול, לא שומר גדול, אבל בעולם ההוא, כמו שאמרת, אתה מקבל את הכדור בפנים, תוכנית המשחק של ההגנות הייתה להרחיק אותו כמה שיותר מהסל. זה היה הקטע, הפוזשן, הקרב הזה על איפה הוא נמצא, לא פוזשן, אלא פוזישן, אלא כמה הוא קרוב לטבעת, והרחיקו אותו, אבל זה לא השפיע עליו. הוא היה עושה הוקשות ממרחקים גדולים, הוא ידע גם למסור,

0: והוא עבר כמה אבולוציות בתור שחקן, מלהיות האחד הקלאסי שמבחינת החשיבות, להמשך סוף שנות ה-80, שהוא כבר היה העוזר של כמה שחקנים מצוינים בלייקרס. אז בסופו של דבר אנחנו מדברים על הזריקה הכי דומיננטית עד היום,
1: כן.
0: לשתיים. אני חושב שהיום, אם היינו צריכים לנתח את זה, אז היינו מדברים על שלשה כלשהי, של סטף קרי, או אני לא יודע מי, אבל מבחינת קרים, אין ספק. הוא ודוקטור זה שניים היסודות.
1: לא, הזכרת את סטף קרי, אין אחד היום ילד שלא מקבל כדור ומנסה להעיף שלשה מהחצי, אז בשכונה שלי ברמת גן, הוקשות.
0: כולנו היינו
1: עושים הוקשות. בוא נראה.
0: ואגב, חבר'ה, לכו עכשיו, אף אחד לא יעצור את ההוקשות. זאת אומרת, זה לא... זה זריקה שגם היום היא לא עצירה.
1: ולא רק שהיא לא עצירה, היא גם מאוד קשה לביצוע. אתה צריך להיות באמת קשר עין, יד, קורדינציה, להרים את הרגל, למתוח את היד, והכל בפרק אף היד עם האצבעות, זה זריקה שכמה שלא ניסו לחכות, אף אחד לא השתווה בכלל, בטח לא באחוזים.
0: בגלל זה, זה מסוג הזריקות שאני מסכים איתך, מאוד מאוד קשה, ומצד שני, יש פשוט אלה שנולדו עם זה, שהם פשוט מרגישים את זה.
1: כן.
0: ולכן, להם, זה לא כל כך קשה. אין פה... אז זה אולי בעייתי למאמנים, כי הם לא יכולים ללכת באמת ולאמן, וללמד את זה, וניסו אגב. אפילו דווייט האוורד, אני חושב שהוא מהסנטרים האחרונים, שעבדו איתו המון על שיהיה לו איזה חצי הוקשות או משהו כזה. אם אין, אז אין. זה לא, זה איזשהו טאץ' שצריך אותו.
1: למג'יק היה קצת את הבייבי הוק.
0: היה.
1: אבל טוב, תכף נגיע למג'יק ג'ונסון, ואם דוקטור ג'י היה סופר אטלט, וקרים אבדול ג'אבר היה חייזר, או פריק, או אני לא יודע איך לקרוא לזה, גם פיזית וגם בצורת המשחק שלו.
0: אנחנו מדברים על 2.16, אגב, כן. לא אמרנו, אני חושב, קרים.
1: בוודאי. נולד מטר 99 או משהו כזה. אז לארי ברד שהגיע מיד אחריהם...
0: צריך להגיד תמיד לארי ומג'יק. אנחנו מיד... מדבר על לארי, אבל תגיד, לארי ומג'יק, ועכשיו בוא נתמקד עליו.
1: מיד נחבר עליו גם את מג'יק, אבל אני שוב חוזר אל גיל ברק הקטן מרמת גן, שראה בדילי, פתאום, אוקיי, זה ספורט לבן, אוקיי, זה לא, מה שקורה בארצות הברית זה לא רק כושים אפרו-אמריקאים, יש גם איזה לבן אחד שנתפס כקלאי. זאת אומרת, לארי ברד זורק, זה בפנים. זה הקונספט. אין, הוא לא מחטיא זריקות, הוא יזרוק ממרחק, הוא יזרוק עם אנשים עליו, יתפסו לו בגופייה. לארי ברד דקלה, לארי ברד זה בוסטון, זה הצד ההוא. קרים אבדול ג'אבר היה בצד המערבי. ואז הגיע מג'יק ג'ונסון, אבל לארי ברד היה מישהו שיראה שכדורסל זה בין היתר לשים את הכדור מרחוק, לא חייבים להטביע כמו דוקטור ג'יי וקרים אבדול ג'אבר עם זריקה מוזרה, זה בעצם הפונדמנטל, לזרוק את הכדור מבחוץ, to put the ball in the basket, וזה לארי עשה, לפחות בתפיסה, יותר טוב מכל אחד אחר.
0: אז בואו גם נוסיף עוד משהו, שבשנות ה-70 הליגה הזו סובלת המון מבעיות תדמית,
1: נכון.
0: סמים, יותר מדי אפרו-אמריקאית, וככה היא נתפסה. עכשיו, אתה מסתכל על הספורט
1: אבל
0: האמריקאי.
1: אבל היא לא התחילה ככה, הליגה
0: נכון,
1: הזאת. בשנות
0: נכון,
1: ה-50-60 זה
0: לבנים,
1: היה הליגה
0: נכון,
1: לבנה לגמרי.
0: נכון, ואז שנות ה-60 וה-70
1: נכון.
0: גילו את האתלטים, הם השתלטו, אבל יחד עם זה, בגלל שעוד לא היה מספיק כסף, לא היה מספיק השקעה, אז שוב, כל עולם הסמים, התפיסה, ואתה צריך להסתכל תמיד על ארצות הברית, על קורפורט, על מדיסון אבניו, NBA, ולא הצליחו למכור פרסומות, והכל חייב להיות מסחרי. זה לא כמו פה שמקימים ליגות ומפסידים כסף. שם, אם זה מפסיד כסף, סוגרים. אז הייתה בעיה גדולה מאוד, ואז פתאום הגיע אחד המושיעים, תכף נדבר על השני, לארי, לבן, לא קופץ, מפרנץ' ליג אינדיאנה, זאת אומרת, בחור כפרי, פשוט, שוב, אין לו ניתור, אבל יש לו יד מצוינת, אבל לא רק מבחוץ. זאת אומרת, אל תגביל אותו פתאום לאיזה
1: לא,
0: קייל
1: לא,
0: קורבר כזה.
1: אני אומר ככה, הוא נתפס.
0: נכון, הוא נתפס כי כל זריקה נכנסת, אבל מכל מקום. זאת אומרת, הוא ידע גם ללכת פנימה, הוא ידע לעשות את הפוסט-אפים הקטנים, לסיים מתחת לסל, ריבאונדר אדיר, למרות שלא היה לו ניתור. 10 ריבאונדים נדמה לי למשחק במהלך כל הקריירה.
1: כן.
0: קלה שלשות, אז באיזשהו שלב הכניסו את השלשות, כמובן שהוא זרק. אנחנו מדברים היום על שחקנים שזורקים 6-7 שלשות במשחק, הוא היה זורק 1-2-3, זאת אומרת, זהו. והוא היה קלאי אדיר. ואתה מדבר על עוד שני דברים שקשורים ללארי. אני מסכים איתך, קלה, אבל הייתי שם את חוכמת משחק, זאת אומרת, אולי הפוינט פורוורד הראשון, בן אדם שבעצם היה מרכז את המשחק מעמדת הפורוורד, ועוד דבר אדיר שיוחס אליו עד היום, ווינר.

0: זאת אומרת, קלאץ', אתה צריך קרח בברידים, בן אדם שאתה רוצה את הזריקה האחרונה אצלו ביד, זה לארי.
1: ושומר אוף דה בול יוצא מן הכלל.
0: נכון, ושומר סך הכל לא משהו, כי הוא עוד פעם לא היה אתלט גדול, אבל אתה צודק, הוא היה חיפה על זה עם מוח כדורסל אדיר.
1: ושום דבר אחר חוץ מכדורסל לא עניין אותו, זאת אומרת, לא איך שהוא נראה, הוא היה לו איזה מין תספורת מוזרה כזאת, חלקה אחרי זה הפך למין טולטל כזה לא ברור. זה לא כמו דוקטור ג'יי שהאפרו והתכשיטים שהשחקנים היו באים. לארי היה פועל לבן, שחור, שבאמת הרים שם את כל בוסטון ואת כל המזרח. הוא דרך אגב הלבן היחיד ברשימה שלנו. אנחנו נמשיך איתה לאורך. דרך אגב, הדבר שמאפיין את כל הרשימה שלנו זה שחקנים שהיו אלופים בסופו של דבר.
0: בצדק, אז, ככה זה צריך להיות.
1: אז כן, אז הרבה בזכותם. וכאמור, אמרנו לארי ברד, אנחנו חייבים להגיד מג'יק ג'ונסון, הנמסיס, השניים הללו, כל אחד בגזרה שלו, הגיאוגרפית והקונפרנסית, וכמובן הקבוצה והסגנון שהיה בצלמם, סגנון המשחק, כמובן גם של המאמנים שלהם האגדיים, אם אנחנו הולכים לקייסי ג'ונס בצד אחד, ולפט ריילי בצד השני כמובן.
0: רד אורבך בבוסטון.
1: רד אורבך עוד קודם.
0: כארכיטקטור, כזה שבעצם הביא את לארי, לקח אותו בדראפט.
1: נכון.
0: עשה את הטריידים של פריש ומקייל, ובנה את החמישייה שעד היום היא מוזכרת בחמישיות הגדולות בכל הזמנים, עם איינג' ודניס ג'ונסון.
1: אולי אנחנו נדבר על מאמנים בתוכנית אחרת, אבל מבחינת... מבחינת השחקנים, השניים הללו הולכים ראש בראש עוד מהמכללות, לוקחים את היריבות הזאת עם התקשורת שמתחילה להתעורר כבר תקשורת הספורט ולעשות בז ולרכב על הסיפור שמעבר לפרקט, עם שני הכוכבים הללו שמספקים את הסחורה.
0: נכון, ומה שקרה זה עד היום כשאומרים שצריכים להישאר בקולג' שנה-שנתיים, או נגיד היום יש את הוויכוח אם צריך להשאיר אותם שנתיים, זה כי רוצים שיהיה גמר כמו שהיה אז. שזה היה מישיגן סטייט נגד אינדיאנה סטייט, לארי נגד מג'יק בקולג'ים. ואז הם יצאו ביחד לדראפט, סליחה, לליגה. הם הגיעו לליגה, הם נבחרו בשנתיים שונות, הגיעו לליגה ביחד. אז תחשוב קיץ שאתה יודע ששני תותחים שראית אותם בגמר, שמקבל רייטינג לא פחות מגמר ה-NBA, בטח אז, בימים ההם, של המכללות, ועכשיו השניים האלה עולים דרגה. למה, תדמיין עכשיו את העתודה שעשתה רעש פה בארץ, או בשנה האחרונה, נבחרת העתודה, אז כוכבים שמדברים אליך, לא משנה באיזה לבל, פתאום אתה רואה אותם בלבל השני, או המתקדם יותר, אז זה עושה משהו. אז זה התחיל מזה. עכשיו, שניהם, מג'יק הוא רכז, שניהם בגובה דומה.
1: זה,
0: 6-9, כאילו, ה-2-0-6 הזה, ושניהם בעצם היו רכזים. למרות שלארי היה small forward הקלאסי, מג'יק היה אחד המיוחד, שלא היה אף פעם כזה רכז בגובה הזה. ומג'יק אבל, הכינוי הזה לא סתם. הוא היה עושה קסם עם הכדור. קבלת ההחלטות שלו, העיניים בגב של הראש, עין עקומה, איך שאתה לא תרצה לקרוא לזה, לראות מתפרצת שמג'יק מוביל, זה משהו שעד היום אנחנו לא מכירים. זאת אומרת, היום כשיש מתפרצת, אתה מתרגש מהסיומת. זאת אומרת, בסוף תהיה איזשהו דנק, אתה יודע, עם לברון באחד הקווים או רבים אחרים, הסיומת תהיה מדהימה. שם היית מתרגש מההחלטה של מג'יק. מתי הוא נותן, איך הוא נותן, באונס פס, לא משנה איך. היה מסתכל לצד אחד, מוצא את ג'יימס וורדי בצד השני. אז השניים האלה באמת באו, ושתי הקבוצות האלה היו הכי גדולות, LA, בוסטון, כל שנות ה-80, אבל גם בהיסטוריה של ה-NBA עד היום.
1: נכון.
0: מבחינה היסטורית. ואז הם הובילו שתי קבוצות, ושוב, בנייה דומה בשתי הקבוצות, בזכות טריידים אדירים, שהביאו להם בחירות דראפט גבוהות. אז כל זה קרה, ובעצם בא לידי מימוש בגמרים. ב-84, 85, 87, זה שלושה גמרים ששניהם נפגשו.
1: כן.
0: וברגע שאין אחד שמנצח את כולם, אז זה עונה למה שצריך בשביל להיות rivalry.
1: באמת.
0: וזה נהיה rivalry, וכל השנים, כל הזמן חיכו. אלה מהמזרח, וגם אם זה לא קרה פתאום, אז אוקיי, זה תקלה. יוסטון פעמיים השתחלה שם במערב, אז הבינו, זו תקלה של הלייקר, זה יתקנו את זה שנה אחרי זה. בוסטון הצליחה להשתחל רוב הזמן לגמרים. ומזה זה נולד.
1: שחקנים שלמים, כבר ראינו את אוסקר רוברטסון.

0: נושא טריפל דאבלים לפניהם, אבל הם היו, הראו לנו ששחקן צריך להצטיין ולהיות יותר שלם מאשר דימנשן אחד, מימד אחד או שניים, גם מג'יק וגם לארי ידעו לספק לנו איכויות בכמה וכמה אספקטים, ובתקופה הזו גם עידן הגלובליזציה קצת מתחיל, אנחנו יכולים כבר לראות את מג'יק מולארי משחקים אצלנו בישראל, לא בשידורים חיים עדיין, אבל כבר באיזשהו דילי קטן, וכבר משחקים שלמים, וכבר סדרות שלמות, ולהתחיל באמת להתחבר ממש. אני זוכר, היינו מקליטים את זה ב-VHS, רואים את זה 1,000 פעם עד שהקלטת הייתה נשחקת, היינו מצליחים לקלוט גם דרך Middle East Television, על בסיס שבועי, איזשהו משחק NBA, קיים עד היום הערוץ הזה, המידל איסט, בלעדיו, אני לא יודע עד כמה היינו באמת מצליחים להרגיש NBA שלם, לא קטעים ערוכים ולא תקצירים ולא מקבצים, ואלה השנים האלה של אמצע שנות ה-80, ונשאלת השאלה האם כל אחד מהם, אני מניח, היה נכנס לרשימה שלנו גם בלי השני, אבל השלם הזה, מה שהשניים האלה עשו ביחד, פשוט העיפו את הענף קדימה, מה שמעביר אותי לכוכב הבא, מייקל ג'ורדן. היה אולי ונשאר הגאוט, הגרייטסט אוף אול טיים.
1: בלי אולי, היה ונשאר הגאוט, עד שמשהו יקרה.
0: עד אשר יוכח משהו אחרת בצורה באמת קיצונית. אני ואתה יצא לנו ביחד ללוות את החזרה שלו במדי וושינגטון, אחרי שכבר פרש ועזב, וכל הסיפור פרש פעמיים, וחזר פעמיים. ונדבר על זה אולי אחר כך, על התחושה שלנו האישית מהאירוע ההוא, אבל הגיע ל-NBA, סופר אטליט, רק עם פינס ועם גרייס, שהזכיר מאוד את דוקטור ג'יי, אבל עם הרבה יותר חוצפה, עם הרבה יותר שוויץ, עם הרבה יותר, אני יותר טוב מכולם, ואם אתם לא יודעים את זה עכשיו, אתם תכף תדעו, והוא לוקח את התכונה הזאת של ווינר, של תנו לי את הכדור האחרון שאני אעשה סלים. אני מדבר איתכם עוד על לפני האליפויות, מגיע עם שרשרת על הצוואר בצבע צהוב עם חרוזים, לשון בחוץ, מכנסיים עד הברכיים וקרחת, אחר כך הוא הגיע לקרחת הזאת, מה שהפך לטרנד עולמי דרך אגב אופנתי, בלי קשר לכדורסל, מייקל ג'ורדן, הוא הקפיץ לשמיים את כל מה שקשור ל-NBA, הקפיץ ופיזר את הבשורה, בכל העולם, וכולם רצו to be like Mike.
1: אז מייקל היה הראשון שהפך למפרסם גדול בתרבות האמריקאית. זאת אומרת, נייקי באו, be like Mike הזה, והבינו שאפשר למכור דרך ספורטאי אפרו-אמריקאי. לא היה דבר כזה. ותראה, אמרת משהו, הוא שונה מדוקטור ג'יי מכמה דברים. הוא בא עם, עם, עם, עם chip on his shoulder. הוא בא להוכיח. הוא לא בא, הוא לא נבחר ראשון בדראפט.
0: נכון.
1: נבחר שלישי. ויש את הסיפור המפורסם שכולם, יוסטון בחה את הלאג'ואן, שנגיע אליו בהמשך, ופורטלנד הייתה אמורה לבחור, לא אמורה, הייתה בחה שנייה. וג'ק רמזי, המאמן של פורטלנד, התלבט.
0: בחרה את סם בוי, רק נזכיר.
1: נכון. אז הוא התלבט את מי לבחור, והיה לו את קלייד דרקסלר, שהיה מצוין, אגדה בפני עצמה. והוא דיבר עם בובי נייט, המאמן הגדול של אינדיאנה. ובובי נייט אימן את מייקל עם נבחרת ארצות הברית לאולימפיאדת לוס אנג'לס, כשאז השחקנים היו מהמכללות.
0: 1984.
1: והם ניצחו את כולם 20 הפרש, מייקל הוביל את אותה נבחרת, ובובי נייט אמר לו, you have to draft Michael. הוא אמר לו, but I have Drexler. I need a center. אז הוא אמר, draft Michael and play him center. ו... זה הסיפור, זאת אומרת, בובי נייט אמר לו את זה, ורמזי לא עשה את זה. וזה שהם נפלו עם סם בוי זה כבר סיפור אחר, אבל ברור שהם נפלו, והוא היה צריך לעשות את זה, כי מייקל הוא לא שתיים, הוא פשוט השחקן האולטימטיבי. והוא נכנס עם הווינריות שלא בטוח שהייתה לדוקטור, ועם כלייה, עם הגנה, כל אלה לא היה, זאת אומרת, מייקל לא נכנס עם כלייה, אבל עם היכולת לשפר את הכלייה.
0: לא, חיברתי את זה לכל החבר'ה שלפנינו, עם הווינריות של לארי.
1: נכון.
0: ועם הקסם של מג'יק.
1: אמת, לא, אז אני אומר, הוא בא עם האתלטיות של הדוקטור, ועם הרבה יכולות של שיפור תוך כדי הקריירה שלו, עבודה קשה, בגלל אותו צ'יפ ורצון לא נגמר להשתפר ולהוכיח, לא משנה מתי בקריירה שלו, עד היום, אם הוא ייכנס עכשיו לחדר,